0: בואנה, אתה אש ולהבה, מה קורה איתך, בן אדם?
1: תראה, יש הבדל
0: עצום. מעבירים אותך פה לטיימזון שלנו, של הפלוס 2 גריניץ' פה במזרח התיכון, ואתה בורח.
1: תודה, תודה, וזה עוד שאני בג'ט לקשה, כן? ועם שידורי NBA באמצע, אני אגיד לך מה, יש הבדל עצום בין לשבת באולפן, לשבת מול בן אדם, לבין לשבת מול מצלמה עם מיקרופון, עם אוזניות, שאתם, כאילו, אני לא צריך להגיד לך, שאנחנו לאו דווקא באותו לבל, שזה גם... פה אני מדבר משוחרר, חופשי, אין שום דבר שעוצר. ומעבר לזה, האיכות, אני לפעמים לא שומע אותך כמו שצריך, אם זה, אני מדבר ואתה מדבר עליי וכל מיני דברים כאלה, אז אני מרגיש יותר בנוח, והלוואי שהייתי יכול לשדר כמה שיותר שידורים מאולפן, וכמה שיותר פודקאסטים מאולפן, אולי תעבור לארצות הברית פשוט תצטרף אליי, לכל המסעות שלי, ונעשה פודקאסטים בין לבין. תביא גם את המשפחה, תביא את האישה, תביא את הילד, הכל טוב.
0: עשית לזה שאני משפחה וילד וכן הלאה, אז נראה לי קצת אתה יותר דינמי בינינו, אבל בסדר, נשקול את זה.
1: זה מה שאמרתי לספר שלי כשהייתי צעיר, אמרתי לו, אם אני אהיה שחקן הוליוודי שמרוויח כאילו סכומי עתק, אני לוקח אותך איתי, אתה צמוד אליי, מספר אותי פעם ביומיים, פעם בשלושה ימים. עכשיו אני מספר פעם בשבוע.
0: כמו אובמה.
1: אובמה פעם בשבוע? עדיין?
0: לא, כל נשיא. נשיא ארצות הברית יש לו תספורת שבועית.
1: כן, האמת שלא רק הוא, כל מגיש חדשות, נגיד גיסי, שכבר לא כל כך מגיש מהדורות כמו פעם, אבל יעקב אלון, למי שלא יודע, הוא נראה אותו דבר, מאז שאני מכיר אותו, שזה 20 שנה פלוס. התספורת שלו תמיד נראית אותו דבר, אין כאילו, אתה לא תופס אותו אחרי תספורת, או כשארוך מדי. זה כאילו תמיד חד ומדויק. אבל בוא נחזור לנושא, אוקיי? שמנו את בוסטון פילי בצד, ניצחון מדהים, מפתיע, מיד נגיע לפילדלפי בסדרה מול הניקס. בוא נעבור לניקס. מה שניו יורק עשתה בסדרה של הסיבוב הראשון, זה... אפרופו בלתי נתפס, בפעם הראשונה בהיסטוריה של משחקי כדורסל ב-NBA, ואנחנו מדברים על 73 אלף פלוס כאלה, בכל הזמנים, מ-1946-47, פעם ראשונה שקבוצה מגיעה ל-100 נקודות, לפני שהיריבה שלה מגיעה ל-50, וזה היה 101-40 עוד. זה הזכיר לי משחק שהיה לי בכיתה ז' נגד כוכב יאיר, שניצחו אותנו לדעתי 112-14, משהו כזה, בשלב מסוים לא היה להם נעים.
0: איתנו,
1: כן, זה היה מביך מאוד.
0: ואתה היה בזה כפר סבא, היית באגודה נורמלית, לא?
1: כן, אבל זה היה בקבוצה החלשה של הפועל כפר סבא בכיתה הזין שלי, הייתה קבוצה הרבה יותר חזקה, והיה גם מכבי כפר סבא שהיו שם ילדים טובים. אנחנו היינו בשר תותחים, זו הייתה שנה שלמה שחטפנו הפסד על גבי הפסד על גבי הפסד. יחד עם זאת, קבעתי שם את שיא הקריירה שלי בכדורסל מקצועני במרכאות כפולות. 24 נקודות. היה לי שם משחק של 24 נגד מכבי פתח תקווה.
0: אנחנו מבינים מה קורה לקבוצה כשאתה פורח.
1: לא, דווקא נתנו פייט, נתנו פייט
0: במשחק. כמה נגמר, לא הבנתי, 100 ו...
1: באותו משחק נגד כוכב יאיר, אם אני זוכר נכון את התוצאה, אנחנו קלענו באזור 14-16 נקודות, הם קלו איזה 112-120.
0: היה את המאה הפרש?
1: הם עברו, הם לא הגיעו למאה, אבל רק בגלל שבשלב מסוים, תראה, הם היו גדולים יותר מאיתנו, פיזית, בצורה... כאילו זין חטא אתה יכול לשחק ביחד, נכון?
0: כן.
1: אז זהו, אז היו שם כל מיני חבר'ה בכיתה חטא בכוכב יאיר, והם יצאו למתפרצות, התקפה אחרי התקפה, אתה יודע,
0: זה קרסל. ברור לי שהם חיכו לכם סל. על חצי וחטפו והיה קרסל.
1: אז לא, אז בשלב מסוים, בחצי השני, אז עוד היה חצאים, שתבין עד כמה נזקן, בחצי השני, אני חושב החל מ-15 דקות לסוף, שחקן שלהם מוסר, כמו חלוץ באופסייד, השחקן שמקבל את הכדור על קו השלוש, שכל ההגנה שלנו עוד בצד השני של המגרש, פשוט עוצר. מחכה שכולם יגיעו, והם פשוט שיחקו תרגילים בסט אופנס.
0: ועדיין נגמר 100 הפרש.
1: כן, אם לא היו משחקים ככה, היה נגמר 200 הפרש.
0: אנחנו ברמת שרון, אנחנו מנצחים בהפרשים האלה. ניצחנו 100 הפרש פעם אחת, ואני זוכר שכאילו לא הורדנו את הרגל מהגז, לא כאילו התחלנו לעשות תרגילים.
1: אז לא, אז כאן הורידו. כאן לא היה מישהו שאמר להם כשזה 20 תעשו 30.
0: אני מתנצל, מכבי יפו, אני מתנצל בפניכם.
1: סליחה, היה מישהו כנראה שאמר להם כשזה 80 תעשו 90, כשזה 90 תרגיעו, אוקיי? ב-90 תרגיעו, אבל ה-90 תעשו כמה שאפשר. בכל מקרה, הניקס עם, יותר נכון, אטלנטה עם התרסקות, היא הייתה בעניינים של הסדרה הזאת, הובילה 2-1, סי-ג'י מקולום נראה כמו הכוכב, כמו הווילן של מדיסון סקוור גארדן החדש במקום טרי יאנג, ואז משחק מספר 4 מסתיים ב-16 הפרש, משחק מספר 5 זה כבר 29 הפרש, משחק מספר 6 זה המשחק שהסתיים ב-51 הפרש, שכבר היה בו 61 הפרש, ואם אתה מחבר את זה למשחק הראשון בסדרה נגד פילדלפיה, שהסתיים ב-39 הפרש, הניו יורק ניקס שיחקו במשך שבוע כמו הדרימטים של ברצלונה ושל פריז ביחד. זה 119 נקודות הפרש בשלושה משחקים, זה כמעט 40, אין דבר דומה לזה בכלל. פתאום טאונס הפך להיות הגיבור עם שני טריפל דאבלים בפלייאוף והכל זה, אבל אם נחזור שנייה לאטלנטה, התרסקות שאני לא ראיתי שום דבר דומה לה בחיים שלי, אין איזה הסבר, אולי לך יש הסבר לדברים האלה?
0: אז אני חושב לגבי סי-ג'י מקולום, שמי שזוכר, מובילו 2-1 הרבה,

0: לאטלנטה בסדרה הזאת, בכיכובו של סי-ג'יי מקולום, שממש שם את הקבוצה על הגב, ואמרו לו, אתה הווילן, אתה הווילן, והוא מאוד מאוד התנער מהדינמיקה הזאת. הוא לא רצה את זה, הוא אמר, אני לא וילן, יש לי אישה, יש לי שני ילדים, וכן הלאה. ויש משפט שאומר, you either die a hero or live long enough to become the villain. וסי-ג'יי מקולום סירב להפוך לווילן, ולכן הוא מת כגיבור. הוא בחר למות כגיבור,
1: תאמץ את הרשעות, תהיה וילן.
0: בדיוק, מה, בוא נע, אתה זה, הקהל של ניו יורק, הוא מת לי.
1: זה כמוך אצלנו בפנטזיה, אתה מת על זה שכולם נגדך.
0: כולם סונים אותי, ואני רק לוקח אליפויות, ומלקק את האצבעות כל פעם שאתם בטירוף. אבל בטח בספורט, בטח שכבר נוצרה לך התדמית הזאת, הרגת את ניו יורק. ניו יורק, שזה קבוצה שידועה בקריסות שלה בפלייאוף, שנה אחרי שנה מגיעה איזו קבוצה שלא דמיינת, אינדיאנה, you name it, ומדיחה את הניקס בפלייאוף. תן להם לקרוס לתוך עצמם. במקום זה אתה מתחיל עכשיו לקחת לי אישית, לא, אני לא וילן, יש לי שני אישה ושני ילדים, די כבר, כנס לתוך זה, תהיה וילן, תגיד, אני באתי לשחוט אותם, תקריס את כל העיר הזאת על הרגליים, מה יצא לך מזה? גם יצאת כזה מתחנכן, מנסה להתחנף לניקס, וגם חטפת 40 הפרש, כמה נגמר? ממוצע 40 הפרש בשלושת המשחקים האחרונים?
1: לא, זה עוד חיברתי את המשחק הראשון של הניקס נגד פילדלפי, שסתיים ב-39. שני המשחקים האחרונים הסתיימו ב-45 הפרש ממוצע.
0: אז כאילו, האטלנטה בסופו של דבר, על מה שזה קרס, זה בדיוק מאוד הסיבה שסי-ג'יי מקולום היה השחקן שהיה צריך לעלות שם לגדולה כדי להביא להם את הניצחונות מלכתחילה. זה מכיוון שלאטלנטה יש כל מיני חתיכות, פיסס נחמדים על המגרש, ג'יילן ג'ונסון, נכון, דיברנו כבר מספיק על ניקיל אלכסנדר ווקר פה, אונייקה אוקונגו, כל מיני שחקנים שהם כאלה אחלה, אף אחד שם הוא לא נאמבר 1, ולכן סי-ג'יי מקולום, בעל כורחו, נכנס לפוזיציה של הנאמבר 1, עשה את זה מדהים לאורך שני משחקים, אבל בוא, אנחנו יודעים טוב מאוד שסי-ג'יי מקולום הוא לא שחקן ברמה הזאת, הוא צריך להיות השחקן השישי שנותן לך אקסטרה כזה מהספסל, וזה שאטלנטה לא היה לאיזה מוציא לפועל עיקרי, תוך כדי, וצריך להגיד בכנות, הכוכב הגדול של הסדרה הזאת עבורי היה קארל טאונס, שפשוט נכנס לאיזה פוזיציה יעילה כזאת, הוא הפסיק להתעסק, ואני צריך לזרוק 20 פעמים, כי יש לי חוזה מקסימום, ואני צריך להיות הכוכב, במקום זה הוא עושה כל מה שהקבוצה צריכה, אם זה אסיסטים, אם זה קבלת החלטות נכונה, ממש תענוג לראות אותו משחק, וזה סוג של, מה שנקרא באנגלית, unlocked, את היכולת של הניקס שכולנו חושבים שיש לו במבחן עין. כי יש לה חמישייה שמשלימה אחת השני מצוין, ברנסון, ברידג'ז, אננובי, טאונס וכן הלאה, אבל זה אף פעם לא מגיע לכזאת רמת ביצוע גבוהה. ולשם שינוי ראינו את הניקס מבצעים ברמה הגבוהה ביותר, וזה התראה לכל יתר הקבוצות, בטח במזרח בפלייאוף הזה. כי אם הניקס מתלכדים ויודעים לשחק ביחד, אחרי שבוסטון כבר בחוץ והחולשה של דטרויט הפגינה, כנראה שרוב האנשים בנקודת הזמן הזאת יבחרו את הניקס בתור הפייבוריטים שלהם.
1: זה מדהים איך המציאות משתנה כל כך מהר, כי אחרי היתרון 2-1 של אטלנטה, כבר כולם דיברו על פיטורים של מייק בראון, ועל הטרייד הכי גרוע בהיסטוריה של ניו יורק, עם מיקל ברידג'ז עברו 5 בחירות דראפט, בן אדם שלא קלה נקודה בשניים משלושת המשחקים האחרונים, הראשונים בסדרה, אבל אז הכל הסתדר והתחבר, וברידג'ז בעצמו, יחד עם אננובי, נתנו שם הצגה בגיים 6, בניצחון הזה בבלוט, עם 10-12 מהשדה לדעתי ברידג'ז, אננובי קלה 26 במחצית הראשונה, עם 11-13 בסוף הוא סיים את המשחק עם 29 נקודות, וטאונס, כמו שאמרת, זאת תעלומה בעיניי, כי טאונס זה שחקן בעונה 11 שלו בליגה, סנטר, שאתה לא רואה הרבה כאלה, היסטורית גם, שקולה מצוין, שיכול למסור, שמשחק באגרסיביות ובפיזיות, כן, יש עליו ביקורות הרבה פעמים שהוא סופט מדי, אני לא מבין למה הוא סופט מדי, יכול להיות שהוא לא מקבל שריקות, יכול להיות שהקול הצווחני שלו והגבוה הוא קצת מוריד לאנשים, אבל טאונס זה סנטר סופר איכותי, סופר נדיר. אני זוכר טוב מאוד, אני לא אהבתי את הטרייד שמינסוטה עשתה על ג'וליוס רנדל עם דיווינצ'נזו. עכשיו בדיעבד זה טרייד מעולה, אבל בזמן אמת לא אהבתי אותו.
0: אחרי שדיווינצ'נזו קראת האכילס.
1: זה סיפור אחר, וגם לשם נגיע. אבל הסיבה שלא אהבתי אותו, כי אנשים שכחו. גיים 7 נגד דנבר של מינסוטה, בפלייאוף של 2024, היה שם, לדעתי, 20 הפרש לנגץ בחצי הראשון. ובשלב מסוים, דנבר נתקעה, מינסוטה השתלטה על המשחק, טאונס היה שם ענק, פשוט ענק, במשחק הכי מני טיים, מול האלופה המכהנת, גיים 7, אצלה בחוץ, אצלה בבית יותר נכון, לנצח ולהפיל לסיבוב הבא, שם הם כבר הפסידו לדלאס, שהגיע לגמר, ואז עשו עליו את הטרייד הזה. תראה, בסוף הטרייד סידר עוד חתיכה, ואפשר גם להתווכח, נגיע לסדרה הזאת בהמשך, על היכולות של ג'וליוס רנדל להתמודד עם ויקטור אמבניאמה, אז אף אחד לא חשב על סן אנטוניו בכלל כיריבה, חשבו על דנבר כיריבה שכנראה מנסות תפגוש אותה בשנים הקרובות בגמר שוב ושוב ושוב, ואולי אוקלאומה סיטי שקצת התחילה, אבל שורה תחתונה, טאונס שחקן שחקן, עם כליאה אדירה, וזה שהוא עשה טריפל דאבל גם במשחק השישי, אני חושב עם סל שדה אחד, הוא מראה את הוורסטיליות שלו, ואת זה שהוא שחקן קבוצתי, ובכלל, אני מת על כל מה שקורה בפלייאוף בניו יורק, איזה כיף לראות את הקבוצה הזאת, עד שלא

0: שלבים מאוחרים ומתקדמים. נזכיר שעד שתום טיבודו הגיע לפני 5 שנים לניו יורק, איזה כמעט עשור, קצת פחות, לא היה כדורסל בכלל, החל מאמצע אפריל בעיר הזאת, אלא אם זאת ברוקלין בכמה מקרים, שגם, לא משהו שהחזיק יותר מדי זמן מעמד.
1: סיבוב שני.
0: לא, אתה רואה גם את שורת הסלבריטאים שם, את כל ה... טימותי שלמה, אני חולה עליו, אני מעריץ אותו, לא שאני... זה, אבל... הבן אדם, קודם כל, שחקן על חלל, אוקיי? ליסן על גאיב. מי שלא ראה את חולית, דיון 1 ו-2, רגע לפני שהוצא השלישי, אני חושב שנה הבאה, עוד כמה חודשים, אתם חייבים לראות בעיניי פשוט סרט ענק. פול הטריידיס זה השם של הדמות, וליסן על גאיב זה השם שלו שהופך להיות הנביא הגדול שבה משיח...
1: מועדיב.
0: ליסן על גאיב, ויש גם מועדיב.
1: יש לי,
0: הבעיה אני... שלי שם בסרט הזה זה חביר ברדם, הפרו-פלסטין אנטישמי הזה, אבל עזוב אותו. טימותי שלמה והחברות שלו, גם עם בן סטילר, שמבוססת על זה שהם מועדי ניק שרופים, על זה שהוא היה במרוץ לחפש איזה אוצר, כשהוא היה בן 11-12, עם קארל לנדרי, ומי עוד היה שם עוד איזה... ריימון פלטון, אני חושב, שחקנים שהיו בניקס לפני הרבה מאוד שנים, ומסביב, כמובן, שיש לו בת זוג, אחלה בת זוג, ואת שאר האנשים, אם זה טרייסי מורגן, ואם זה טינה פיי, וזה אוהדים, שאתה יודע, יוצא לי להיות פה ושם.
1: תגיד, יכול להיות שראיתי את אלל קול ג'יי בקהל?
0: לא יודע, לא שמתי לב.
1: אני הסתכלתי היום ואמרתי, מה? מי זה? אלל פאקינג קול ג'יי נמצא כרגע בקהל? אני... תבדוק אותי במשחק הבא.
0: Something like a phenomenon. איזה שיר הכי אהוב עליך של אלל קול ג'יי?
1: וואי, אתה מתקיל אותי עכשיו. אני לקח לי 2 שניות שראיתי אותו בלייב על המסך להיזכר בשם שלו. אתה רוצה...
0: אני חושב אי לאבר. שם? אי לאבר, this is more than a... מי שר איתו שם? יש שם? מרח לי. מי עושה את הווקל, הפזמון. בכל מקרה, מלא סלבריטאים שהם... הם לא סתם עכשיו פוני של לי. הם אוהדי ניו יורק אמיתיים, והם שם כמעט כל העונה.
1: זה הכיף גם בניקס, שאתה יודע שהם אשכרה אוהדים את הקבוצה, שזה לא כמו הכל המזויפים, ואני כביכול אוהד לייקרס, אני מודה, זה הכל אוהדים של זיוף, שבאים בשביל הגליץ אנד גלאמר לשבת על הפרקט. בניקס, מי שיושב על הפרקט, זה אנשים שהם אוהדים אמיתיים. טימותי שלמה לא מפסיד משחק, בן סטילר לא מחמיץ משחק.
0: לא, הוא החמיץ משחק אחד עכשיו, בשביל ללכת...
1: לא, הם נוסעים גם למשחק החוץ.
0: כן, נוסעים למשחק החוץ, אבל לא, הוא החמיץ משחק אחד בשביל ללכת למט גאלה. אוקיי? שטימותי שלמה החליט להבריז מטקס המט גאלה.
1: חברה שלו אפשרה את זה?
0: קיילי ג'נר הלכה. אני לא חושב שאפשרו לבן סטילר להבריז, אולי קריסטין טיילור, אשתו, בת זוגו, שהיא שחקנית בעצמה מהממת, למרות שלא כל כך מקבלת תפקידים
1: בשנים האחרונות. איך קיילי ג'נר עוברת מלצאת עם שחקני NBA? כאילו, עם כל הכבוד, סבבה שטימותי שלמה הוא כוכב ברמת כוכבות יותר גדול מהם, אני מסכים.
0: מרובם.
1: מרובם.
0: לא מכולם. אבל... נגיד, לברון ג'יימס הוא עדיין, לא, סטף נכון, קרי, נכון, עדיין יותר נכון, גדולים מטימותי שלמה.
1: עם... היא יצאה עם דווין בוקר כזה, נכון? עם בן סימון, זה מי עוד?
0: אני לא, לא טוב ברשימות לא האלה, משנה. כי יש גם את קנדל.
1: זה לא אותך, אוקיי.
0: לא, אין לחיות.
1: סבבה.
0: אני חושב שקיילי יצא, אני לא זוכר מי. אבל קנדל היא זאת שיצאה עם בוקר לדעתי וכל אלה.
1: אני אפילו חשבתי שזה אותה אחת, אבל לא משנה. אבל האם המוטו של המשפחה הזאת זה לצאת עם כוכבי NBA וכוכבי פוטבול, שבו, זה גברים שניחנים בסייז מסוים, איך אתה עובר מלצאת עם מפלצות כאלה ללצאת עם טימותי שלמה, שהוא ביום טוב, אולי שוקל 62 קילו?
0: תראה, טימותי שלמה הוא בן אדם עם קריזמה מטורפת. אתה רואה את זה בכל סרט שהוא משחק בו. מרתי סופרים, יצא לך לראות.
1: עוד לא, אבל אמרו לי שמדהים.
0: בכלל, גם הפעילות שיווק מסביב לזה, הוא כאילו מגניב, הוא בן אדם מאוד מאוד מגניב.
1: אין ספק. אני מדבר נטו כאילו את רגילה להסתובב עם גבר. גברת, המשפחה שלה חרתה על דגלה, אנחנו מסתובבות.
0: נראה לי שזה לא כזה דרופ.
1: עם 6'7 מפלצות שהולכים ברחוב.
0: גם אם היא יורדת בסייז ובפיזיות של הבן זוג, נראה לי שבמעמד שלו, ובקריזמה שלו, ובשנינות שלו, ובאינטליגנציה שלו, אין פה שום נפילה. בדיוק ההפך, יש פה אפילו שדרוג, אחלה קיילי ג'נר. בכל מקרה, מה שהרג אותי עם בן סטילר, זה שברעיון במט גאלה, הוא כל הזמן דיבר על המשחק של הניקס. הוא כאילו דיבר כמו ילד שהכריחו אותו להיות פה, שההורים שלו לקחו אותו, היה איזה עונש כנראה שהוא לא הצליח להתנער ממנו. אז זה בכל מה שקשור לניו יורק, אטלנטה, קבוצה נחמדה מאוד, עשתה טרייד גדול ששדרג לה את העונה משמעותית בזה שהיא ויתרה על טרי יאנג, ומפחיד לחשוב איזה בחירה היא תקבל בדראפט, את זאת של ניו אורלינס, אבל בוא נגיד אם זאת בחירה 5-6, והיא מצרפת לשם איזה דריוס עקוף כזה, שנדבר...
1: אי-קף.
0: עקוף.
1: אי-קף.
0: מי...
1: דריוס אי-קף, אני רואה מכללות העונה, אתה אומר לי עקוף.
0: אני גם רואה, אני שומע עקוף. דריוס עקוף.
1: ג'וניור, לא. דריוס אי-קף.
0: אוקיי.
1: מארקנסו.
0: בסדר, אני יודע מאיפה, אנחנו נבדוק את זה, יכול להיות שאתה איתי, לא תמיד אני...
1: עכשיו אני מתקן אותך, בסדר?
0: קורה, אני לא מושלם, למרות מה שאתה חושב בלילות שאתה הולך לישון.
1: אגב, השחקן קצת נראה, מי שלא מכיר ויראה לקראת הדראפט, קצת נראה כמו איזה אלן אייברסון ג'וניור. ואפילו אלן אייברסון עשה את ההשוואה.
0: בוא נעבור מהקריסה של אטלנטה לקריסה אחרת. גיים סיקס, אורלנדו.

0: מארחת את דטרויט, היא מובילה ב-22 הפרש במחצית, היא מתחילה את החצי השני ועולה ל-62-38, ומאותו רגע, אם יום לפני זה, בקריסה של אטלנטה, חשבתי שאני רואה משהו שלא ראיתי בחיים ואני כנראה לא אראה, למחרת במשחק הזה של אורלנדו דטרויט, זה כבר הגיע לרמות קיצוניות, זה חוסר מציאות על סטרואידים. אוקיי, להוביל ב-24 הפרש, להיות בשליטה, לראות טוב עם ביטחון, ופתאום, תוך כדי הרבע השלישי, לקרוס ולקלוע עד לסיום המשחק. 4-37, אוקיי? לחטוף ריצה של... היה 62-38, ואז אורלנדו, דטרויט, יצא לריצת 16-2, שהוריד את הפרש ל-10, ואז היה 7 נקודות רצופות של אורלנדו עם שתי שלשות, זה שני הסלי שדה היחידים שלה ברבע השלישי, בשלב הזה, אולי אפילו זה היה 3-37, כל הסקור שלה מאותו רגע. סליחה, 4-37 זה כל החצי השני, כי היה את הסל לפני. בקיצור, התוצאה עמדה על 17 הפרש, מאותו רגע, ריצת 26-1. במשך 14 דקות, שבהן אורלנדו מחטיע 23 זריקות ברציפות, סי כל הזמנים, כשהסי הקודם עמד על 20 וקרה פעמיים בהיסטוריה של הפלוף ב-2001 וב-2021, ואתה לא מבין מה קורה שם, ואתה אומר לעצמך, אוקיי, השחקנים לא פוגעים, ולא מתחבר להם, והם נכנסים ללחץ ולסטרס, אבל איפה המאמן? המאמן כבר פוטר מאז שאורלנדו הפסיד את הסדרה
1: הזאת. אגב, זה גם מראה לך הרבה, כי אתה מבין שבעצם כשהכל הולך טוב, אז סבבה, והתחבר להם, והם עלו ליתרון 3-1, וגם המשחק שציינת שהם היו בפלוס 24 הפרש, אז המאמן הוא לא פקטור משמעותי. אתה מאמן בכדורסל, כאילו, אתה צריך את הרגעים שהוא באמת יראה את השליטה והדומיננטיות שלו בקבוצה, ואת היכולת שלו להוציא את הקבוצה מהבוץ, זה ברגעי המשבר. וכשאתה רואה מאמן שעוד לא עברו, לא יודע מה, יומיים שלושה מההדחה מסדרה כבר פיתרו אותו, זה אומר שמן הסתם זה לא בא בהפתעה, הוא ידע שבכל רגע נתון זה יכול לקרות, ושאם יודח בסיבור ראשון זה יקרה. אז אתה גם מבין שהיכולת של הקבוצה להתאושש, מעבר לכל המגבלות שיש לאורלנדו ברמת השחקנים, היכולת שלה להתאושש בסדרה כזאת, ממשבר, כמו, היא פתחה אותה מדהים, ואז נכנסה למשבר מאוד מאוד עמוק, היכולת שלה היא מאוד מאוד מוגבלת, כי בסוף כל השחקנים גם יודעים שהמאמן הולך הביתה. כאילו, זאת דינמיקה שכותבת עצמה מראש. ובדטרויט, לא משנה כמה הם שיחקו רע, והם שיחקו רע מאוד בסדרה הזאת, תמיד הייתה להם את האמונה לאורך כל הדרך, והיה להם שחקן אחד שהגדיר את עצמו, אפילו שכל מי שראה כדורסל העונה בטוח אמר עצמו, זה שחקן עול NBA, first team או second team, או נראה לי שהוא בסוף לא עומד לקריטריונים, נכון?
0: לא, עומד. בסוף הערעור התקבל.
1: אישרו לו, אבל בסוף מה שקייד מראה כעת לכל אוהדי הכדורסל, לא רק לאחברי NBA כמונו, זה שהוא סופרסטאר אמיתי. כי גם אם יש לך קבוצה, ותעביר כמה ביקורת שאתה רוצה על דטרויט, גם אם יש לך קבוצה מחורבנת, מוגבלת, שהיא לא באמת ברמה של נאמבר 1 סיד או whatever, בסוף הם יודעים מי הכוכב שלה, הם יודעים מה הזהות שלהם, וקייד בא כמו גבר על, והשתלט על הסדרה הזאת בדיוק ברגעי ההכרעה, ואין פלא גם שזה נמשך למשחק הראשון של הסדרה נגד קליבלנד, שהמומנטום החיובי הזה נמשך עם דטרויט גם לתוך הסדרה הבאה.
0: כן, היה שם משחק שבו גם קייד וגם מנקרו קלו 45 נקודות כל אחד, שזה סימו אדון של דטרויט בפלייאוף, נקודה יותר מדייב בינג ושתיים יותר מאזיה תומאס, זה נקודה פחות מהשיא של דווייט האוורד וטרייסי מגריידי באורלנדו, וזאת פעם ראשונה ששתי בחירות ראשונות בדראפט, קולות מעל 40 נקודות במשחק פלייאוף, מאז אלן איברסון ושקיל בגמר, במשחק מספר 1 של 2001, מעבר לזה, זאת הפעם הראשונה שבאותו משחק שני שחקני פלייאוף קולים 40 פלוס אחד מול השני, הייתה רק עוד פעם אחת כזאת, זה קרה עם ג'מאל מורי ועם דונובן מיטשל בסיבוב הראשון בבועה, במשחק שקלו 50-51, אם אני זוכר נכון. בקיצור, זה היה חריג, ופאולו בנקרו שבאופן, לא באופן, כבר שנה שלישית ברציפות, מעלה את המספרים שלו בפלייאוף, לעומת מה שהוא עושה בעונה הסדירה, הוא הגיע לסדרה הזאת, ואחרי שהוא חטף המון ביקורות, והוא הפך לשחקן הקלאץ' הגרוע של העונה הסדירה, וירדו עליו וקטלו אותו, והריב אגב בינו לבין ג'מאל מוזלי, הוא צף עוד לפני סיום העונה הסדירה, אפילו לפני שהם הגיעו לפליין, אחרי ההפסד הזה לבוסטון במחזור האחרון, מול קבוצה של 5 מחליפים, עם רון הרפר... אתה יודע מה, הם לא כאלה מחליפים, כי הם פתחו בגיים 7 בחמישייה, שזה עוד פעם, אין לנו מספיק זמן לבוא ולדבר על כל דבר וכל החלטה, וג'ו מזולה שאני מצדיע לו, ומדבר ברעיונות גם, היה לי איזו כתבה בישראל היום, שדיברתי על כמה הוא המאמן הגדול, הבא עכשיו כבר, אין כבר שמות של מאמנים גדולים, כמו שהתרגלנו לראות בעבר, אבל סטיתי מזה, אורלנדו דטרויט, קריסה מפוארת, ואני מחבר את זה לקריסה של אטלנטה, ולקריסה של בוסטון בצורה מסוימת, לא בתוך משחק, אבל בתוך הסדרה, ושואל את עצמי, מה המחנה המשותף? למה אנחנו רואים דברים כאלה עכשיו, ולא ראינו דברים כאלה לפני? אז אתה תגיד לי שזה השלשות?
1: אני חושב, אני לא חושב, אני לא מוצא את הכל.

0: קשר בין שלושת הקבוצות שציינת, אני חייב להגיד, אבל כי אטלנטה ואורלנדו הן קבוצות מוגבלות מאוד. אני חושב שזה בסוף מה שקרה, שהרמה האמיתית שלהם התגלתה מול יריבה שמצאה את עצמה, אם זה דטרויד שמצאה את עצמה בשלושת המשחקים האחרונים, או אם זה הניקס, שדיברנו על זה קודם, שפתאום התחילו לשחק את הכדורסל, שכולם ידעו שקבור שם וחבוי שם איפשהו בתוך הקבוצה הזאת. בוסטון אני שם בצד, כי זו קבוצה שכמו שאתה אמרת קודם, כולם בחרו בה להיות הפייבוריטית הברורה במזרח. גם אני, כשהובילו 3-1, הייתי בטוח שזה הולך להיגמר בג'נטלמן סוויפ מהיר. ופתאום הקבוצה הזאת התפרקה, בעיקר בגלל השלשות. ואותו מזולה שאתה מצדיע לו, ונראה לי שזאת הפואנטה שחתרת אליה פה, שהוא באמת עשה עונה רגילה מאוד מאוד יפה, המחויבות הבלתי נלעת שלו לראש על זה שאנחנו נעיף משלוש ויהיה בסדר, היא בסוף גובה קורבנות. וקבוצה גדולה אמיתית, כן, בוסטון לקחה אליפות בהנהגתו, אבל קבוצה גדולה אמיתית היא כזאת שיודעת להביא את זה שנה אחרי שנה. ובוסטון, בגלל המחויבות הבלתי נעלית הזו לשלושות בכל מצב, יוצר מצב שגם אין לה את היציבות הזו משנה לשנה. אז נכון, זאת קבוצה שמאוד מאוד מפחיד לשחק נגדה בבית, בכל יום נתון יכולה לנצח אותך, אבל אתה מגיע לסדרה שנה אחרי שנה, ותחשבו על הגדולים ביותר, והקבוצות הגדולות ביותר שהיו, אם זה לברון, לא משנה אם הוא לקח אליפויות או לא, הוא תמיד הגיע בצורה יציבה לשלבים המכריעים של העונה. בטח קובי, ג'ורדן, כל הקבוצות הגדולות, גולדן סטייט וכן הלאה, הם עשו את זה ביציבות מסוימת. בוסטון היא ברנדומליות מוחלטת, וזו תוצאה של המדיניות הזאת של ג'ו מזולה, ואי אפשר לקחת את זה ממנו.
1: אוקיי, תרד על ג'ו מזולה, זאת ממש לא הייתה הפואנטה שלי, אבל בסדר, נותן לך את הטייק הזה. אני דווקא הולך לצאת מתחום האולם הכדורסל, ולדבר איתך על התקופה, על העידן, על האנשים שהיום, לדעתי, הרבה פחות חזקים ברמה המנטלית, למרות שיש להם את כל הדרכים כביכול לעבוד על עצמם וכל מיני גישות כמו ממבה מנטליטי של קובי בריינט וכו', אבל אנחנו חיים בעידן, לדעתי, של יותר מדי איך אני מרגיש, איך הסביבה מתייחסת אליי, איך אני מגדיר את עצמי, כל הדברים האלה מסביב, ששחקנים צעירים כאלה בגילי 22 עד 32, כשהם קורסים, כשדברים לא עובדים להם ולא הולכים להם תוך כדי תנועה, קשה להם מאוד לתקן, בגלל שזה מאיים בצורה מסוימת על המרחב ביטחון האישי שלהם, בעולם הזה שבו אנחנו חיים, שאי אפשר להגיד מילה רעה לאף אחד, ואי אפשר לבקר כי זה פוליטיקלי קורקט, וכל מיני מגדר של זהויות ודברים, עזוב, לא ניכנס לזה עכשיו, אני מניח שרוב המאזינים שלנו הם לא אנשים שמגדירים את עצמם בתור שי או ארז, אבל אודם, אבל זה בעיניי כאילו חלק ממה שאנחנו רואים, לא רק בפלייאוף הזה, וזה לא רק משחק השלשות, כן, נכון, שלשות יכולות למחוק הפרשים בצורה מאוד מאוד מהירה, אבל באף אחד מהקאמבקים האלה, באף אחת מהריצות האלה, לא ראיתי עכשיו איזושהי קבוצה הופקת 10 שלשות פתאום ברצף ושוברת ציים היסטוריים של שלשות בפלייאוף או משהו כזה, לא, ראיתי פשוט שחקנים קורסים לחלוטין ברמה המנטלית, לא מסוגלים לקלוע, זה מתבטא בקבלת ההחלטות שלהם, כן, יש מקרים מסוימים של חוסר מזל שזריקה שלו נכנסת לסל, אבל כשאתה מסתכל על הקבלת החלטות של אורלנדו במשחק השישי הזה, וגם אחרי זה במשחק השביעי ברגעים מסוימים, אתה אומר, דזמונד ביין, פולאפים מאזור הלוגו, 3 פעמים ב5 התקפות, זה לא, אוקיי, ביום מדהים הוא תופס את זה וזה נכנס, אבל זה 1 ל-100, או 1 ל-50.
0: זה בדיוק מה שדיברנו, כשדיברנו קודם על הסדרה של הסיקסרס נגד בוסטון, בדיוק לזה התכוונתי, שהקטע הזה של צריך להעיף שלשות, אז בוא נעיף שלשות מהלוגו וכן הלאה. כשיש לחץ, כשהקבוצה השנייה בריצה, כשאתה צריך לייצר סל כדי לעצור את המומנטום של הקבוצה השנייה, חייב להיות לך איזה לחם וחמה. עכשיו, אני לא אומר שזה מה שחייבים לעשות, אבל בסופו של דבר כשפילדלפיה מעמידה את אמביד בטופ או דקי, באזור מה שנקרא הנייל בכדור סל, והם יודעים שהוא מקבל שם את הכדור, והוא יכול לתת את הג'אמפ הקצר הזה, שהוא קולע אותו באחוזים מאוד טובים, גם עם יד בפרצוף, זה נותן להם את מה שנקרא את הסייפטי בלנקט, שיש מקום שהם יכולים ללכת אליו, שזה לא עכשיו משהו שתלוי באיזה יכולת אישית מטורפת של טייריס מקסי יתפוצץ על המגרש. כשהלייקרס היו הולכים לקובי בריינט בפוסט-אפ, הם ידעו שזה מה שהם מקבלים. כנל שיקגו מייקל ג'ורדן, כנל לברון. מה היה השינוי הכי גדול בקריירה של לברון? אני אזכיר למי שלא זוכר. השינוי הכי גדול בקריירה של לברון היה כשהוא למד לשחק בפוסט. כי את כל המהלכים המרהיבים, את האתלטיות, לשחקן הכי אתלטי, כנראה שהיה ב-NBA בכל הזמנים.
1: מה זאת אומרת השינוי הכי גדול בקריירה של לברון?
0: השינוי הכי גדול של לברון בקריירה היה שהוא הגיע לסדרה ב-2012.
1: כן.
0: נגד בוסטון, בפיגור 3-2.
1: בפלייאוף, אוקיי.
0: בפלייאוף.
1: כאילו
0: ומה שקרה זה שזה היה זאת אומרת, ההתגלמות של כל התהליך שהוא עבר, של ללמוד לשחק בפוסט-אפ. כי לפני זה, מי שזוכר את לברון בשנים הראשונות, המהלך הכי קטלני שלו היה, תן לי את הכדור, הוא היה הולך כזה אחורה לחצי, ואז הוא פשוט היה דורס את כל מה שזז, ומסיים. אבל במשחקי האמת, ברגעי הלחץ, זה לא היה...

0: מספיק טוב. הוא למד לשחק בפוסט לברון, וזה הרים את הקריירה שלו לרמה הבאה. כל מה שאני בא להגיד פה, שהיה לו מקום אחד שהוא יכול ללכת אליו, לקבל את הכדור בפוסט-אפ, שלקבוצה השנייה אין מה לעשות בנידון, וזה יעבוד בכל מצב, בכל תרחיש, תחת כל תנאי לחץ שהם. קבוצות צריכות, לא לכל אחד, קבוצה יש את לברון, קובי, מייקל וכל השמות שציינתי פה, קבוצות צריכות לייצר לעצמם מהלכים כאלה שהם יודעות ללכת אליהם ברגעי ההכרעה, ברגעים החשובים, ולאורלנדו, ואטלנטה, ובוסטון, בצורה שבה היא בוחרת לשחק. אין את זה, ולכן הריצות האלה נמשכות לעד. הרי איזה עוד ריצה מפורסמת הייתה לנו כזו בשנים האחרונות? היה את יוסטון בגיים 7 נגד גולדן סטייט, מי שזוכר. כמה זה היה? 27 שלשות ברציפות?
1: 27 החטאות רצופות מחוץ לקשת.
0: 27 החטאות רצופות. כשאתה מחטיא 27 החטאות רצופות מחוץ לקשת, ואתה רק אומר לעצמך, טוב, הסטטיסטיקה אומרת שזה אמור להתיישר ויהיה בסדר, זה אחלה ברמת התיאוריה, ואני אומר את זה בתור מורה לסטטיסטיקה. אבל את המשחק הזה צריך לנצח, וזה הקטע בכדורסל. שאם תמשיך לשחק ככה 10, 20, 30 משחקים, אז הסטטיסטיקה תתיישר. אבל שזה גיים 7, אתה צריך למצוא דרך לנצח את המשחק הזה, ולכן צריך לפתח דרכים אחרות, שאתה יכול ללכת אליהם גם אם מהלך א', להעיף שלשות, לא מתחבר לך. וזה מה שקבוצות מאוד לוקות בו בחסר בין היום. אני פחות מייחס את זה בוא נגיד, לחוזק מנטלי, לעצימות מנטלית במצב כזה. כי אני חושב שהשחקנים האלה, נכון, הם גדלים קצת בעטיפה של צמר גפן. זה לא כמו פעם שהשחקנים האלה גדלים ברחוב ורק אחרי הגיל מכללה היו מקבלים קצת כסף. השחקנים האלה כבר מגיל חטיבת ביניים היום נמצאים בבתי ספר פרטיים שנותנים להם ודואגים להם להכל, וזה לא אותם שחקנים קשוחים שהיו לנו פעם. מצד שני, מה שהם צריכים להתמודד פה, בחבר הקטן שלנו, ברשתות החברתיות, זה לאין שיעור מפעיל עליהם לחץ נפשי
1: לא, ברור,
0: הרבה
1: זה,
0: יותר גבוה.
1: זה חלק משמעותי, אתה יודע, אם לפני כן באמת הייתי קצת ביקורתי בדברים שאמרתי כביכול על הדור הזה, אז צריך להגיד, אנחנו לא גדלנו כשיש, כמו שאמרת, טלפון כזה, שבלחיצה אחת אתה מקבל את כל הלכלוכים וכל הירידות וקופצים לך, אתה יודע, גם פושים של, אתה ערוץ הספורט לצורך העניין, לא כל חיובי. ואנחנו נגיע ונדבר על זה עוד מעט כשננתח את העונה הזאת של דני, אבל בואו נסגור קודם את הסיפור של החוף המזרחי בסיבוב הראשון, קליבלנד טורונטו, בואו נדבר על זה, פס, סיימנו לדבר על זה? לא, כאילו אחלה סדרה, יש דבר אחד שאני לוקח מהסדרה הזאת באמת.
0: רגע, אולי נביא אבנים רגע פה מלמטה כדי שנוכל להשליך אחד על השני כאנלוגיה לסדרה הזאת?
1: תשמע, היה משחק אחד ממש של אבנים, של בריקס, שהרבע הראשון שלו הסתיים ב-17-14, זה היה גיים 4. מחצית ראשונה, אף קבוצה לא עברה 40 נקודות, לא הגיעה ל-40 נקודות, וזה הסתיים ב-93-89, בניצחון של טורונטו, שניצחה את כל משחקי הבית שלה, כנ"ל קליבלנד. רוב המשחקים היו כזה באזור. אני לוקח דבר אחד מהסדרה הזאת. קליבלנד לא מעניינת בעיניי, לא מרגשת. ראינו את זה גם במשחק הראשון בסדרה מול דטרויד, ושוב, זה לא אומר שהיא לא יכולה להפוך ואין לה את הכלים, אבל אבן מובלי רך מדי, היה רך מדי לפחות בגיים 1, ג'ארט אלן לא היה קיים בכלל, וג'יימס ארדן זה סיפור אחר, שחוזר על עצמו כל פעם מחדש, יותר עיבודים מסלי שדה כבר בשלושה משחקים בפלי אוף הזה, אבל אם אני חוזר לטורונטו, יש דבר אחד שאני כן לוקח מסדרה הזאת כשאני מסתכל קדימה, וזה את הרוקי, את הבחירה התשיעית בדראפט, קולין מרי בוילס, בכלל, מחזור רוקיז שעדיינו מראש הוא מדהים, אנחנו רואים עכשיו עד כמה הוא באמת יוצא דופן ואיכותי, עם שחקנים שמשפיעים ותורמים באופן מאוד מאוד רחב, אני חושב, בפלי אוף הזה, ו-CMB, הקיצור שלו, כבר בעונה הבאה יחליף את יעקב פלטל, שחקן שאתה מאוד אוהב לקחת בפנטזי, ואני מבין גם למה, שנה פשוט הוא היה כזה in and out, והוא חזר בסוף, היית מקום ראשון, לקחת אותו, עזר לך לאליפות, whatever, הוא לא עזר עם איזה כמה בלוקים, איך הוא מחייך כשמדברים על השחייה שלו באליפות, הוא כאילו עוד רגע מתפוצץ לו החיוך, באמת, איזה אושר.
0: לא יודע איפה אנחנו נמצא, אנחנו עדיין באולפן ערוץ הספורט, אני כבר, שאני ברקיע השביעי, אני לא יודע.
1: לא יודע, מה אתה כל כך חף על עצמך? קפצה לי איזו תמונה בטלפון שמקפיץ לך תמונות מפעם, וזה אני ואתה בבריכה בלס וגאס ב-2016, ואתה מסמן שם את החמש הזה המפורסם שלך עם היד, כאילו חמש אליפויות, ואז הבנתי, רציתי לשלוח את זה בקבוצה שלנו, אבל משהו השתבש לי בין לבין, וכבר לא רציתי, לא היה לי כוח לכתוב שוב את הטקסט. בוטם ליין, 10 שנים לקחת 3 אליפויות. זה אומר שזכית ב-30% מהאליפויות בתקופת הזמן הזאת. לפי החישוב שלי, אנחנו בעונה ה-18, זה אומר שהיו 8 עונות לפני אותה שנה, עשירית, או לפני 10 שנים, שעד אז אתה לקחת 5 אליפויות, זה 5 מ-8. זה אומר 62.5%. אז בחישוב שלי, האליפויות שלך הולכות ויורדות. נכון שהשנה לקחת, אבל זה בסדר. ככה זה, אתה יודע, עם שלטונות דיקטטוריים. הם גובעים לאט לאט, ואז פתאום בבום הם נעלמים. אז תהיה מוכן לזה שבבום תיעלם. עזוב, בוא לא נדבר יותר מדי על טורונטו, בוא נתקדם. Don't get your

0: your hopes up, עידו.
1: שנה הבאה אני אהיה דראפט יותר טוב, אחרי שהרסתי את האוקשן. בוא נתקדם לחוף המערבי. סן אנטוניו מנצחת את משחק מספר.
0: אני רק רוצה שנייה אנקדוטה ברשותך.
1: על כל עם לארי בוילס.
0: אני באתי פה עם גופייה של הניקס, רק אנחנו עוברים מהמזרח. אני רק רציתי להגיד שרציתי...

0: המזרחי בארצות הברית, כן, חשוב שתחדד את זה ב...
1: וואי, אתה, כמה משפיע לך זה שהיית חצי שנה בארצות הברית, שאתה כל דבר, אתה כאילו ב... אני אמרתי את אותם דברים, אמרתי שלא, אין פה כוונה ל... לאנשים
0: עם אותם מזרחי. לא, אני עושה
1: דאבל דאון. אבל כאילו כל דבר אתה רגיש עם ה-they them, עם ה-n של ה... שחס וחלילה,
0: the n-word. זה לא בגלל ארה״ב, זה בגלל ישראל.
1: אתה אמריקה קלקלה אותך.
0: מה קשור לאמריקה? מה קשור לארה״ב?
1: אני רואה את זה בדינמיקה שלך, שאתה נהיית מאוד כזה רגיש.
0: מילה אחת לא במקום פה, לכיוון הלא נכון, וגומרים אותך.
1: באמת?
0: זה מדינת ישראל.
1: אני לא מרגיש את זה. אני חושב שבארצות הברית זה מועצם פי 100. חשבתי שאתה באת עם השטויות האלה משם.
0: בארצות הברית, למי אכפת בכלל מה אומר, מי אומר? ברגע שטראמפ בשלטון כבר כמה, שנה וחצי, זה כמו מערב פרוע. בארץ זה גם כמו מערב פרוע. אף אחד לא, אין דין וחשבון. אבל באיזשהו מקום כאן, יש מחנה מסוים שאם אתה אומר משהו, מפרקים לך את הצורה. כך לדוגמה, טוב, זה לא פודקאסט פוליטי, אוקיי? אבל סמוטריץ' אמר את מה שהוא אמר על ההשוואה בין ממשלה עם הבאס לבין טבח השבעה באוקטובר, אסון השבעה באוקטובר. ואז אחרי זה, יום אחרי זה, ארי גולן ברשת בית אמר איזשהו משהו. וכולם נכנסים בארי גולן ובתאגיד. זה כאילו מה שסמוטריץ' אמר, זה כבר לא רלוונטי. אז בלי להיכנס פה יותר מדי לפוליטיקה, ככה זה מרגיש לי. מרגיש לי שאם אתה אומר מילה לא נכונה נגד מגזר מסוים במדינת ישראל, החיים שלך הולכים להיות מאוד מאוד לא נעימים. לצורך העניין, אם אתה אומר דברים על מגזר אחר, לפעמים מרימים אותך, מעללים אותך, אבל שוב, אני משתדל להימנע עד כמה שאפשר מלדבר על הנושאים האלה, אז בוא נתקדם הלאה. סיימנו את החוף המזרחי עם הקריאה שלך לכל המזרחים בארצות הברית. בוא נעבור למערביים. או זה, כאילו, זה האשכנזים של ארצות הברית, איך זה עובד עכשיו, אם זה מזרחים ואשכנזים?
1: עוד שבארצות הברית זה בדרך כלל אפור, אבל כן.
0: כן. פורטלנד הולכת הביתה אחרי 4-1, אחרי שבמשחק מספר 5, סן אנטונו כבר מובילה ב-26 בחצי הראשון, זה היה נראה כאילו אנחנו בדרך ל-50 מפרש, אבל אתה יודע מה, אחרי שראיתי את הניקס רומסים את אטלנטה, אני רספקט לפורטלנד, שצריכה להתחרות וחזרה למשחק, הורידה את ההפרש ל-10, לא התרפסה לחלוטין, ואין יותר מדי מה לדבר על הסדרה הזאת, דיברנו כבר פעם אחרונה, הקלטנו את הפרק האחרון שלנו לפני משחק מספר 5, אבל בואו נסכם את העונה של דני.
1: אין דברים כאלה, אני חושב שזה עלה על כל הציפיות של, של כולנו, אולי רק שלך, לא? כי אתה כבר בתחילת העונה אמרת שהוא יהיה יותר גדול מדונצ'יץ' ויוקיץ', אבל עבור יתר...
0: היתר, לא אמרתי את זה, אבל בסדר.
1: זה היה הפתעה, לא, אתה כאילו, אבל אתה כבר קבעת, בוא נגיד שאתה סוג של אמרת, אני יודע שהוא מסוגל כבר להגיע לרמה הזאת, עוד לפני שהתחילה העונה. אנחנו לא אוהבים לקבוע ציפיות ככה בשמיים ולסמוך שמגיעים אליהם, אלא אנחנו נהננו לעשות איתו את הדרך למעלה. אתה כבר חיכית לנו פה למעלה, ולאט לאט הגענו לשם. אבל זה היה תענוג, ובטח לראות את זה דרך ה... אתה יודע, בשבילי זה פעם ראשונה שאני אראה בפורמט כזה של הפודקאסט, ודרך הפודקאסט לראות את כל האהבה המטורפת, שזה פשוט כבש את כל מדינת ישראל, הקטע הזה, והחיבור לדני, ו... אתה יודע, זה לא רק כאילו מה שהוא עושה על המגרש כדורסל, אני מרגיש שהוא כמו ילד נוסף במשפחה לאנשים פה. עד כדי כך הם לוקחים את זה אישית, ובגלל זה התגובות גם פה בפודקאסט, שלא יודע, אמרתי פעם אחת שהוא צריך להקפיד לו לאבד כל כך הרבה כדורים, ובואנה, התגובות, אני מקבל 7,500 תגובות והודעות אישיות, שכאילו, כמו שאמרת, באים, עוד רגע באים לי עם לפידים הביתה. אבל... זה היה פשוט מדהים לראות את ההתגייסות של כל המדינה ואת הגאווה הגדולה שכולנו חשנו, ובוא, גם צריך להגיד, ברוח הזמנים שהמדינה שלנו עוברת בשנתיים ושמונה חודשים האחרונות, אנחנו בעצם בסיטואציה כזאת שאנחנו צריכים את הגיבור הזה, את המישהו הזה להסתכל עליו, בטח שזה מעבר לים, ולהסב לנו גאווה, בטח שהוא הולך עם דגל ישראל על החזה בסופש כמו האולסטר השנה, ומעולם בטח לא מסתיר את זה שהוא ישראלי, אלא נושא את זה בגאווה. וזה פשוט סחף את כולנו לתוך קרמה טובה, בתוך כל הטירוף שבו אנחנו חיים.
0: קודם כל, שאוט אאוט למאור, הראפר שהוציא אלבום חדש ממש אתמול, ויש לו שם קטע שנקרא גאווה ישראלית, שזה בעצם סקיט, הוא לקח טקסט של דני באחד הרעיונות שלו, על זה שהוא מייצג את ישראל, ועל התמיכה של הקהל וכו', וזה הבילדאפ לטרק אחרי, שנקרא זה החלום שלי, שגם מאור בן אדם ששחק כדורסל, ו... אתה תתחבר לשיר הזה, זה על רגעים של שחקן כדורסל ועוד דברים בחיים מן הסתם, וזה אותו אחד שכתב את השיר, שהקליט את השיר, דני אהבדי, דני אהבדי, עוד לפני שהוא נכנס ל-NBA. אז מהבחינה הזאת, כן, דני נוגע בכל כך הרבה אנשים, בכל כך הרבה לבבות. יש לי חבר טוב, נקרא לו בשם שלו, נדב שפיגלר, זה בן דוד של עמיחי, שעובד איתנו כאן בערוץ, שהוא גם איש תקשורת, היה איש תקשורת ספורט, עכשיו לצערו הוא עושה, סתם, לא, שלא ישמעו המקום שהוא

0: עובד בו. בקיצור, הוא הבן אדם הפך להיות אולטרז של דני. עכשיו, הוא אבא, יש לו ילד קטן, מלכה בחודשים, הוא שם שעון מעורר לראות משחקים, וזה איש כדורגל, שהרובץ הזה כדורגל, הוא עד מכבי נתניה, וזהו, פחות בן אדם של כדורסל. והוא כל הזמן כותב לי, והוא כל הזמן מתעניין, והרמת העדה שפתאום הוא מרגיש בחיים שלו, בגיל 50 בערך, זה טירוף. וזה לא בגלל שדני רק שחקן טוב, זה בגלל שהוא איש מאוד מיוחד, עם קריזמה, עם אישיות שהיא מדבקת בצורה מסוימת, ואני מכיר אותו מקרוב מאוד מאוד מאוד, ואומר את זה כבר הרבה מאוד זמן, או כמה חודשים טובים, הדבר שהכי מדהים אותי זה לא יכולת הכדורסל שלו, זה האישיות שלו, זה היכולת שלו להתמודד עם כל הטירוף הזה מסביבו, וכשאני אומר הטירוף הזה מסביבו, זה קודם כל מדינה שלמה שדוחפת ותומכת, אבל גם עם אין סוף ציפיות, זה המרוץ הזה בתוך ה-NBA, איך אתה לעומת החברים שלך לקבוצה, לעומת הקולגות שלך בקבוצות אחרות, זה כל המסע הזה לעבר אולסטאר, שזה עם המון המון לחץ להמשיך לתפקד באותה צורה, לשחק ב... לא יודע, בטופ של הליגה, ולעשות את זה day in, day out, בקונסיסטנטיות, להתמודד עם אין סוף אנטישמיות, ברשתות, בין אם זה מגיע אליו באופן אישי, או בין אם זה דברים שאחרי זה מתורגמים לכל מיני פושים, שאני מניח שהוא נתקל בהם. מעבר לזה, אני יכול להגיד לך שיש אנשים שכותבים לו הודעות כללות, כן? רק על דברים שקשורים לאימורים. אם הוא לא עשה את הפרלי, אם הוא לא עבר את הטוטל פוינט של הפנטזי, על אותו משקל גם אם הוא כן עבר. אוקיי? מישהו שאימר על אנדר, יכול לקלל ולחוס וזה. ובתוך כל הדבר הזה, תדמית שיש למדינת ישראל ולישראלים בעולם היום, להתמודד עם הסינה שהוא חוטף גם ב-NBA בעקבות זה, וכל הטרשטוקים וההתנהגות המגעילה גם של בנבניאמה שעוד התחילה באולסטאר, וזה שסימנו אותו לא רק בגלל שהוא שחקן, ולא רק בגלל שהוא הכוכב של הקבוצה השנייה, אני, שוב, אני לא יודע, כי אני לא חי בסן אנטוניו, אבל קשה לי להאמין שסטפון קאסל ודיארון פוקס ודיולן הרפר ובנבניאמה, שהם לא רואים בעצמם את כל השנאה הגדולה לישראל, ושאין סיכוי שזה לא משפיע עליהם. בעיניי זה משפיע עליהם. היכולת שלו להתמודד עם כל זה ולהמשיך לשחק ברמה כזאת, עם יכולת כזאת, זה דבר שהוא מטורף. זה דבר שהוא... הוא כאילו לא קשור למנטליות הישראלית. במנטליות הישראלית, אנחנו כל הזמן רוצים להוכיח, וכל הזמן מתעצבנים על כל מי שנגדנו, וכל מי שמשקר, וכל מי ש... וגם אם הוא אומר דברים נכונים, ורק העז להליב אותנו, וזה עוצר אצלנו איזשהו משהו. המנטליות שלו היא מנטליות אחרת. המנטליות של לדפדף. לדפדף גם את הדברים הרעים, גם דברים שאנשים אומרים לו, אני חושב שדיברתי על זה גם באחד הפרקים. היה קטע שלו עם דרימון גרין בתחילת העונה, במשחק הראשון של העונה, בפורטלנד, ש... היה שם איזה אימות קטן ביניהם, עבירה, לא אימות, ודני מסמן לשופט ככה, צ'אלנג', ואז דריימון בפרצוף שלו מחכה אותו, כאילו בצורה ממש ממש מגהילה, כזה צ'אלנג', והוא פשוט לא הגיב, לא עניין אותו, ושאלתי אותו, אמרתי אותו, כי אני כשעושים לי דבר כזה, מי אתה, אתה יודע, יוצא לך, כאילו, מי הכבוד שלי, והוא כאילו אומר לי, מה אכפת לי ממנו? למה שאני מבזבז עליו?
1: איך אתה מסביר את הקוליות הזאת? כי הרי השורשים הנוספים של דני הם סרבים הרי, ואולי זה הזמן לחשוף שאני הייתי עם האח הגדול, לדני יש אח חורג גדול.
0: ואני... זה לא נשמע טוב, אני הייתי עם האח הגדול.
1: ואני... אתה ואנדרי. אני הייתי לו בקבוצה כן. עם אנדרי, האנדרי גדול מני בשנתיים. אגב, אנדרי זה הקלעי הכי גדול שראיתי בעיניים שלי, לא שחקן NBA סטף קרי, הקלעי הכי גדול שראיתי בחיי, ובאמת, כאילו, אני מפרגן לדני ועושה שיפור עצום, אבל אם רק הוא היה מקבל גנים כמו של אנדרי בקליעה, אין דברים כאלה. אח של דני זה כישרון ברמת סטף קרי בקליעה, ואני נשבע לך, אני עומד מאחורי מה שאני אומר.
0: תשמע, אנדרי הוא בן אדם מיוחד מאוד, הוא אישיות יוצא דופן.
1: אבל מה שאני בא להגיד על אנדרי, כי אתה דיברת על הקוליות, שאם יש משהו אחד שאנדרי הוא לא על המגרש, זה קול.
0: לא על המגרש, אבל בחיים עצמם, אנדרי, הבן אדם הכי חיובי, שמח, חייכן. מקטין, יצא לי לשבת לידו במשחק של דני, שם כן, הוא מקלל, הוא עצבני.
1: יוצא היוגוסלביה, כן. אני יודע.
0: זה אבל... ברמה של, אתה יודע, אני יושב לידו ואני אומר לו, אבל אנדרי, זה אח של השחקן פה שאתה מקלל.
1: לא מעניין אותו.
0: כאלה, כן. לא, אבל דווקא אני רואה את הקווי דמיון, גם בינו לבן אנדרי וגם בינו לבן אבא שלו זופי, וגם דברים שקשורים לאמא שלו עם המנטליות שלה, היא גם ספורטאית לשעבר, ומן הסתם, זה לא בא בוואקום, זאת אומרת, הוא קיבל את זה מההורים שלו ומהסביבה שלו ומהאנשים שהיו לצידו לאורך הדרך בילדות שלו שטיפחו אותו, פיתחו אותו וכו'. כבוד עצום באמת על היכולת התמודדות. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, עד כמה כל הדבר הזה מתורגם...

0: לחץ מטורף בעונה הבאה, כי השנה הזאת התחילה, אז אוקיי, היו ציפיות מאנשים מסוימים, אני חשבתי שהוא יכול להגיע למקומות מטורפים, לא דמיינתי שהוא יגיע למקומות האלה בטווח זמן כזה, היה איזשהו שלב שישבתי בבית, שישבתי בארצות הברית עכשיו, לפני שהפלייאוף התחיל, אני חושב, והיה מבזק חדשות ספורט בקשת, ובמבזק היה שם כאילו את השלושה ישראלים שלנו ב-NBA, לא שאני מגדיר את דני וולף באמת כישראלי שלנו ב-NBA, עם כל האהבה שלי ויש לי הרבה אהבה אליו, והוא כן, אני מניח, הולך לייצג את נבחרת ישראל בעתיד, אבל יש הבדל בין לגדול כאן, לשחק בכדורסל הישראלי.
1: אנחנו תומכים בדני וולף בתור יהודי, שהוא גם משלנו, איך שלא תרצה להסתכל על זה בסופו של דבר, בלי להיכנס פה להיסטוריה וכאלה, אבל ברור לנו שהוא לא ישראלי.
0: כן, הוא לא
1: יהודי,
0: צבר.
1: ואנחנו תומכים בו כיהודי.
0: הוא לא צבר, ודני ובן הם צברים.
1: הוא בן העם שלנו. לא הוא משנה, פשוט לא גדל בישראל.
0: כן, לא משנה אם אבא של דני לא גדל ונולד בישראל ולא ישראלי. בכל מקרה, הקריין נותן את המשפט הבא. אני יושב כזה, מתעסק בטלפון, ואז אני שומע, דני אבדיה, אולסטר ישראלי, שהוביל את קבוצתו פורטלנד טרייל בלייזרס לפלייאוף ה-NBA, סיים את העונה עם ממוצע שזה. ואז אני אומר לעצמי, בונה, כאילו, תלכו שנה אחורה, לקיץ של שנה שעברה, אחרי, לפני היורובסקט, לא משנה. תחשבו שהיו משמיעים לכם את הסינק רדיו הזה מהעתיד. כאילו, אתם הייתם מורטים את השערות ואומרים, מה? מה? האולסטר שהוביל את הקבוצה שלו מה? וזאת עונה שהיא מעבר לכל הציפיות, אבל הבעיה אולי שהיא מביאה המון המון ציפיות לקראת העונה הבאה. עכשיו בעצם, פחות מאולסטר, ומעול NBA, שהוא אמנם, אנחנו עוד לא יודעים, סביר להניח שהוא לא ייבחר בגלל האירור הזה של קייט ושל לוקה, שכן יהיו בחמישיות
1: העונה. הוא יהיה בחוץ, הוא לא יהיה בחמש.
0: סיכוי גבוה שהוא יהיה בחוץ, אבל עדיין, הציפיות בעונה הבאה, זה אולסטאר, זה עול NBA, זה פלייאוף, ואז פחות מזה, כביכול כישלון, וביקורות, ומה שמעניין אותי, זה לראות איך הוא יצליח להתמודד עם זה. עם הציפיות על סטרואידים, הוא מתמודד עם הציפיות באופן מדהים, לאורך כל הדרך שלו. אולי לא בתחילת הדרך, כי התנאים היו אחרים, אבל זה מה שמעניין לראות איזה שחקן יהיה בעונה הבא, וזה בכלל לא משנה איזה כוכב יגיע או לא יגיע לצידו. כי אני חושב שגם אם יגיע יאניס וגם אם יגיע שם גדול, עדיין הוא אמור להיות בלבלים האלה, זה אפילו אמור לשפר את המספרים שלו, כמובן שלילארד חוזר.
1: אני, קודם כל אני רוצה להגיד משפט על ה... דיברת על הסאונדבייט הזה ברדיו, דני אבדיה סיים את העונה בתור אולסטאר. תשמע, אפילו שאנחנו כולנו ראינו את זה קורה, עקבנו אחרי כל משחק, ברוך השם, ראינו כל סל של דני העונה, זה, אנחנו שידרנו פה פרק, פרק אחרון לפני שעזבת אותי לכמה חודשים, היה...
0: אתה עזבת אותי, בגדול. כאילו, אני אתאר לכם את זה, מה זה עזב?
1: We were on a break!
0: זה לא היה, זה, תחשבו על זוג, אוקיי? שהאישה מקבלת, אין מה לעשות, במקרה הזה אתה האישה, באנלוגיה הזאת יצא שאתה האישה, שהאישה דואגת לכלכלת הבית, לאוכל, לכל מה שצריך, אוקיי? הגבר יוצא לעבוד, ומגיע, כשהוא מגיע, האישה מקבלת אותו בכיף. ואז פתאום הגבר לא מגיע פעם אחת, ולא מגיע, והוא מבריז מאיזה מפגש, ובשלב מסוים האישה אומרת, יאללה, פאק את, אני לא מקבלת ממנו את מה שאני רוצה, אז די. ואז היא באה ואומרת את זה לחבר שלה, היא אומרת לו, כאילו, משהו צריך להשתנות, ואותו חבר אומר, את צודקת, אני מצטער, אני קצת הייתי בבלגן בעבודה ועניינים ודברים, אני הולך לתקן הכל, מחר אני לוקח אותך למסעדה, ותיתתה ותתתי, ואותה בת זוג, נהדרת, מחכה מחוץ למסעדה, ואז הוא שוב לא מגיע. ואז הוא כבר אומר לה, סורי, אני לא יכול, אני מצטער לאכזב אותך. אז כאילו, זה מה שקרה. אז הייתה פה פרידה, לא בגלל שאין משיכה, לא בגלל שאין הבנה.
1: עולה עד הסוף עם האנלוגיה.
0: כן, עדיין, כאילו, לא רק שיש משיכה, יש אחלה סקס כשצריך וכאלה. הכל עובד, הכל, כאילו, יש את החיבור, יש את הרומנטיות. פשוט הגבר לא היה מספיק שם, והוא חטף מהאישה. אגב, בלי זה אני עובר את זה עכשיו גם בחיים האמיתיים, כאילו באמת, סוג של.
1: אני אקבל את הטייק הזה עכשיו של הדקה וחצי הזאת בהקלטה למשך לפחות העשור הקרוב בין כל החבר'ה בפנטוז.
0: יפה שלי, אני פה.
1: האמת, אמרת אותי, כל האליפויות.
0: על כל מה שעשיתי, סליחה.
1: כל האליפויות לא שוות את הדקה וחצי הזאת, שהייתי צריך לשבת באולפן, ואני לא יכול אפילו לברוח לשום מקום.
0: בקיצר, הפרק הזה לפני שעזבתי אותך, בואו נחזור לנושא.
1: אז אני רק בא להגיד שזה, אתה אמרת שלא היינו מאמינים, היינו לפני שנה שומעים, דני אבדיה, אולסטור, סיים את העונה. אנחנו ישבנו באמצע ינואר, ואני אמרתי לך, בביטחון, דני סתם את הגולל, ואתה צדקת. אמרת לי, מה סתם את הגולל, אתה בשוקע? אמרתי לך, דני באולסטאר, נגמר הסיפור. ואפילו באמצע ינואר, אתה עוד לא, אתה, התומך הכי גדול של דני, עוד לא היית מסוגל להבין, ידעת כבר ש...

0: זה קורה, אבל עוד לא היית מסוגל להכיר במציאות הזאת. אז אתה מדבר איתי על לפני שנה, זה אני רק כמו מדע בדיוני לחשוב איך שדני מסוגל לעשות את הקפיצה הזאת. לגבי מה שיקרה עם דני בהמשך, אני מחלק את זה לשניים. אתה נגעת בזה. אחד, בוא נראה איזה מהלכים פורטלנד עושה. כי אני חושב שרוב הלחץ הוא לא על דני, כי דני, אם כבר מתייחסים אליו כהפתעה מאוד מאוד טובה שקרתה העונה, הוא גם הוציא את כל, אתה יודע, את כל הפרונט אופיס בפורטלנד, קיבלו הערכות חוזה בזכות זה שהביאו את דני. קרונים,
1: אבל זה היה מהבעלים החדש. מהבעלים הישן, סליחה, לא מהחדש.
0: אגב, הקרבבול הכי גדול שיש פה, זה מה הבעלים החדש הולך לעשות, כי אנחנו מכירים את התסמונת הזאת ב-NBA. מגיע הבעלים חדש, הוא רוצה להשתולל, אני מבין יותר טוב מכולם, למרות שכן נגיד, בכוכבית, הבעלים הזה, יש לו כבר קבוצת ספורט, הוא מחזיק בקבוצת הוקי של קרוליינה כבר במשך כמה שנים, ואפילו הם מגיעים להצלחות מקצועיות לא מעטות בהנהגתו. אז למרות
1: כל הצלחות, לא?
0: נראה לי שרק פלייאוף, נראה לי...
1: אני חושב שלכל ליפות.
0: שני גמרים לדעתי, אני לא עוקב מספיק אוקיי, אבל הבנתי שהקבוצה באופן יציב מצליחה. אז בואו נשים איזה, ניתן לו עוד צ'אנס בקטע הזה. צריך לראות איזה מהלכים פורטלנד תעשה מסביב. דיברנו כבר על סקוט אנדרסון, על החוסר אמונה שיש גם לי וגם לך בו. בואו נראה מה פורטלנד יכולה לייצר מהסגל הזה. אז זה יהיה משהו אחד מאוד מאוד משמעותי, בטח לצד החזרה של לילארד, שבוא נקווה שהכושר משחק שלו הוא לפחות כמו הכושר קליעה שלו, שראינו אותו באולסטאר, זוכה בתחרות השלשות. לגבי דני עצמו, אני מבין מה אתה אומר, ממה שאני קורא על דני, לא נראה לי שזאת המנטליות שלו. דווקא בגלל הכוח והאיתנות המנטלית של דני, שראינו אותה on full display העונה במגוון של רגעים שונים, כולל בפלייאוף, אני חושב שדני לא עכשיו מסתכל ואומר, "Oh my God, אני צריך לקלוע עכשיו 24 נקודות למשחק ולהמשיך להיות שחקן המוביל של הקבוצה." זה כבר בא לו טבעי. הוא כבר מבחינתו, מנטלית, בתפקיד הזה, עוד מחודש מרץ של העונה הקודמת, כשהוא עשה את הקפיצה הזאת, להתחיל להיות שחקן מוביל של פורטלנד. אני חושב שדני, אם כבר, שחקנים ברמה של דני וביכולת המנטלית של דני, רק רואים כבר את הצעד הבא. הוא לא אומר, אני חייב לשמור על מעמדי כאולסטאר, אלא הוא מסמן את היעד הבא, אוקיי, אני רוצה כבר להוביל את פורטלנד, להיות קבוצה שהיא מועמדת בפלייאוף, היא לא רק באה להשתתף. אני רוצה להוביל את, לעשות עונה ברמה האישית, גם ביציבות שהפיינה אותי העונה, אבל להרים עוד יותר את האפקטיביות שלי, להרים עוד יותר את היעילות, את מגוון הדברים שאני יודע לעשות על המגרש, ושזה יתורגם גם, ברמת האקולייטס האישיים, לפרס אול NBA כזה או אחר. אני לגמרי רואה דני הולך בנתיב קריירה הזה, אם תרצה, סליחה על ההשוואה, שבו שי גילג'ס אלכסנדר צעד בו, שלאו-קי-סי היה את העונה הזאת שהם היו בפליין, הם אפילו לא עלו לפלייאוף, מי שזוכר, אבל הם ניצחו משחק פליין, שי, סליחה, עשה עונה מאוד מאוד מרשימה ברמה האישית, ואז בעונה אחרי זה, בום, אוקי-סי התפוצצה, צ'ט הולגרם חזר, הביאו עוד איזה כמה שחקנים שיתימו שם, והם סיימו במקום הראשון במערב, ושי כבר All-NBA, נראה לי שבעונה הזאת הוא עוד לא היה MVP, אם אני זוכר נכון.
1: לא, MVP בעונה הזאת בטוח לא, אבל...
0: בעונה שהם סיימו... לא, בעונה שהם סיימו במקום ראשון?
1: לא, MVP, MVP הראשון שלו היה לפני שנה.
0: לפני שנה, אז...
1: זה היה לפני שנתיים שהם סיימו פעם ראשונה במקום ראשון.
0: ושם היוקיץ' היה MVP?
1: כן.
0: אוקיי, אז בדיוק, אז שי אפילו לא לקחת MVP בעונה הזאת, אבל אוקלאומה עשתה את הקפיצה הזאת שכל קבוצה צעירה חולמת עליה. פורטלנד לא שם, לפורטלנד אין מישהו כמו צ'ט הולמגרם שמחכה להיכנס לעניינים ולהקפיץ את הקבוצה 20 דרגות קדימה, אבל פורטלנד כן, בעזרת כמה מהלכים נכונים, יכולה להגיע ללבל של האזורים שבהם נמצאת מינסוטה, האזורים שבהם נמצאת קבוצה כמו יוסטון, ולא קבוצה שמגרדת את הפליין, אלא קבוצת מקום 4, 5, 6 במערב. היא כנראה לא תהיה ברמה של סן אנטוניו, ו-OKC, אבל יתר המערב אנחנו רואים שיש שם שינויים רציניים משנה לשנה, ופורטלנד עם כמה מהלכים נכונים, ועוד קפיצה, ועוד השתדרגות של דני, יכולה בהחלט לעשות זה בעיניי.
1: אני חושב שיש דבר אחד שאנשים לא מבינים לגבי דני, זאת אומרת, מה זה לגבי דני? באופן כללי, אני רואה כל מיני דעות של פרשנים כאלה ואחרים שכותבים את הדעה שלהם, ברשת החברתית שנקראת אקס לשעבר טוויטר, וקודם כל, הם לא באמת רואים את דני משחק לאורך כל הקריירה שלו ב-NBA, ולא מבינים את התהליך, המילה הגסה הזאת בישראל שאסור להשתמש בתהליך. אבל לחשוב...
0: לא יודע, אשתי ב-HR, אני כל היום רק מה שאני שומע בבית זה תהליך,
1: שם
0: תהליך,
1: זה פרוסס תהליך. אבל. שם, ב-HR ב-ITEC זה פרוסס.
0: אתה צודק, אבל היא האנגלית שלה not so good, היא מגדרה, אז אתה יודע, שלוש יחידות, כבוד, כן.
1: וואו. throwing shade at your wife in a podcast.
0: אם היא הייתה רואה את זה, אז היה סבב, אז הייתי חוטף, אבל היא לא תראה את זה, אז זה מכפת.
1: כן, אבל זה כמו דיאנה רוסיני, וכל הסיפור הזה, שפותחת שם על הבן זוג שלה, על בעלה, שעכשיו ביקש בדיקת DNA לילדים, להבין אם הם שלו, או של מייק פרברול.
0: אגב, סיפור מדהים. מי שלא מכיר את הסיפור שאידו מדבר עליו, אני אומר לכם, חבר'ה, תיכנסו אל האינטרנט עכשיו.
1: חתיכת רבטון.
0: מייק פרברול, המאמן של הפטריוטס, ודיאנה רוסיני, כתבת ספורט מובילה. אתם חייבים לראות את כל הפרטים שיוצאים, סיפור מטורף. כן, תמשיך.

0: כן, זה גם סיפור שבהמשכים כזה וכולי, אבל מה? איבדתי את הפואנטה שלי.
1: תהליך.
0: תהליך. התהליך והדרך. לא לחשוב, לא להבין שאם דני אבדיה עשה קפיצה כל כך משמעותית ביכולת שלו משנה לשנה לשנה לשנה, אתה יודע מה? אולי לא כל כך משמעותית משנה לשנה, אבל כל הזמן היה שיפור. כל הזמן עקומת למידה. גרף בעלייה. ואם מישהו חושב שעכשיו כשהוא הגיע למעמד הזה, אין עוד מקומות שהוא אמור להשתפר בהם, ויכולת מקצועית פלוס מנטלית שתבשיל לרמה יותר רפויה, יותר בשלה, אז הוא לא מבין כדורסל, הוא לא עוקב אחרי דני. סתם, אני לא אציין שמות, אבל קפצו לי כמה ציוצים של מישהו אחד ספציפי שכתב שזאת פעם ראשונה שהוא באמת רואה דני משחק העונה, ואם הוא רוצה להתקדם, הוא חייב לעשות ככה, והוא חייב לעשות ככה, והוא חייב לעשות ככה.
1: פעם ראשונה שהוא רואה דני משחק ויש לו כבר
0: דגשים. כן, פעם ראשונה שהוא באמת רואה דני משחק ויש לו דגשים. אז די עם אתה יודע מה די עם זה? זה העולם שאנחנו חיים בו. אני לא חי בעולם הזה, אני לא מצייץ את הדעה שלי. הפעם היחידה שאפשר לשמוע את הדעה שלי, זה בפודקאסטים בגדול, חוץ מזה בשידורים גם, אתה יודע, אני לא, אני משדר את המשחק, פה ושם אני מדבר קצת מעבר למשחק, אבל אני מקווה מאוד וצופה שדני יעשה עוד קפיצה משמעותית, מטורפת, שבטווח זמן של עוד שנתיים, אם הוא הפך להיות אולסטאר, מהנקודה שהוא היה בה בתחילת העונה הקודמת בפורטלנד, אז לא לחשוב שהוא יכול לפחות להגיע למאבק על תואר ה-MVP, כשאתה רואה את קצב הצמיחה שלו בעוד שנה, שנתיים, זה לדעתי לא לראות את המציאות כמו שצריך, לא שזה מבטיח שהוא יהיה במאבק ה-MVP, אבל מה שכן, הוא הוכיח העונה בעיניי, שהוא יכול להיות אחד מהחמישה עד עשרה שחקנים הכי טובים ב-NBA, בעונה כזאת או אחרת, וגם יש את הפציעה הזאת בגב שהרסה, את, לא הרסה בסוף, אולסטאר, פלייאוף, היסטוריה ישראלית וכו', אבל הפציעה בגב שפגעה לדעתי, גם ביכולת שלו להיבחר לתואר השחקן המשתפר של העונה, שם הוא הגיע שלישי, דיברנו על זה גם בפרק האחרון שלנו, ביכולת שלו להגיע לחמישיות עונה, ביכולת המקצועית שלו, במשחקים עצמם, בניצחונות של פורטלנד, ו... אחרי מה שהוא עבר שם, לקצת מזה, לקום מזה, ולסיים את העונה כמו שהוא סיים בכל זאת, זה רק מלמד בעיניי שהוא יכול, שאין לו גבול. אין תקרת זכוכית או משהו כזה. הגבול הוא השמיים, החלל, whatever.
1: אגב, יש לי שאלה שרציתי להפנות לדני. אני בדיוק הייתי אצל המטפל אצלנו בקבוצה, והיה לי איזה קצת כאבי גב, והוא עשה לי את הכוסות רוח. עכשיו, דני, אני פאקינג רואה אותו מסתובב עם הסימנים האלה כל העונה, כל פעם שמצלמים אותו מאחורה, רואים שיש לו את הסימנים של הכוסות רוח. איך הוא מתמודד עם ההקנטות בחדר ההלבשה? תשמע, אני הורדתי חולצה בחדר ההלבשה, כולם צוחקים עליי, אתה נראה כמו פפרוני, כמו פיצה פפרוני.
0: כי אתה, בליגה א', הולך ועושה כוסות רוח, שרוב האנשים שם מגיעים למשחק חצי שעה לפני, כי הם מגיעים מהמשרד, אוקיי? במקרה, דני משחק ב-NBA, ולצידו עוד שחקנים שמשתמשים באותם טיפולים, שגם להם יש את אותן בועות.
1: ראיתי שזה נהיה באופנה, ראיתי את קמרה כבר עם הדברים האלה על הגב, וכולם כבר עם ה... זה נהיה ממש באופנה.
0: רגע, אתה כמה פעמים כאילו יוצא לך לעשות דבר כזה?
1: לא, זה נגיד פעם שנייה, עונה שעשו לי את זה, אבל כאילו...
0: ואתה מרגיש את השינוי? את ההבדל?
1: לא, אבל כאילו בגלל שנכנסנו, היה לנו איזה רצף כזה של הרבה משחקים, הרבה אימונים, אז אמרתי, יאללה, אני אזרום על זה. ובעיקר, אגב, דני נתן לי השראה, כששאלו אותי אם אני רוצה, התשובה שלי הייתה, מה, בונה, דני אבדיה הפך את זה להיות סמל סטטוס לעשות את הכוסות רוח בגב. בטח, תעשה לי את השטות הזאת. עכשיו כל פעם שאני רואה את הגב שלי עם הסימנים האלה כבר שבוע וחצי אחרי, אני מתבאס שעשיתי את זה, אבל בסדר.
0: אתה אמור לקבל כבוד מהזה, בלוקר רום אצלך. בלוקר רום אצלך בבית.
1: לא, רק צוחקים עליי.
0: משתך, אתה אמור להגיד לה, תראי, זה כמו דני, זה כמו יש את האופיר מיארה הזה, עם הסרטונים הגדולים שלו, של מה אתה... ראית איך הוא מזיז? איך הוא מזיז אותו?
1: מבודד אותו. הוא רוצה את האחריות.
0: גדול. טוב, דני פורטלנד אחלה, בואו נדבר על סן אנטוניו קצת. התחילה את הסדרה של המון מינסוטה בהפסד ביתי.
1: בואו נענות חלושה.
0: 104-102, למרות שכמעט ניצחה שם משלושה של שמפני, ניצחה את המשחק השני בבלוט, עם 59-35 בחצי הראשון, משחק שהסתיים ב-38 הפרש, מיד גם מדבר על מינסוט, אבל מה שהיא עשתה נגד דנבר, אבל ככה, קודם כל ווימבניאמה, אוקיי? די, מאסתי בפודקאסט הלא נגמר של שידורי התקשורת בארצות הברית, בין אם זה ESPN או NBC או פריים, זה כל פעם שזה משחק של ווימבניאמה, זה התלהבות נונסטופ לכל אורך המשחק, בלי שום סימני שאלה, ושום ביקורות הכי

0: קטנות, שדוריס ברק עושה את זה, זה בלתי נסבל. באמת, גם בשידור האחרון, אני כבר לא זוכר מי השדר והפרשן שם, רג'י מילר, יחד עם מייק טיריקו, גם שם, כל הזמן ומבי דיס, ומבי דאט. עכשיו, כמה דברים. קודם כל, ומבניאמה, שחקן מדהים, מטורף, once in a lifetime, unique. אנחנו יודעים את זה
1: מ-2017. לא הקדשתי לך שיר כזה העונה בפנטזי? לא לקחתי את המילים ושיניתי אותה?
0: לא יודע, לא את זה, אולי.
1: אולי לעונה הבאה, טוב, אני mental note לרשום את זה לעונה הבאה. כן, תמשיך.
0: אני לא מצליח להבין את ההתלהבות ברמת על... כאילו זה פעם ראשונה שרואים אותו. כאילו עכשיו הגיע לליגה, כאילו זאת לא השנה השלישית שלו, כאילו לא היה בילדאפ במשך 6-5 שנים. אני לא אשכח שבפעם הראשונה ששמעתי את השם שלו, היה בפודקאסט של הופ קולקטיב, בריין ווינדורס אמר משהו, יש איזה ילד בן 14, ויקטור מבניאמה, הוא הולך להיות הדבר הכי גדול הבא, וזה הולך להיות באמת הדבר הכי גדול, ומאז אני עוקב, ומאז אנשים מבינים, ואני זוכר שהוא הרבה ויכוחים, לא ויכוחים, אבל הרבה אנשים שחשבו לפני שהוא נכנס ל-NBA, שהוא פציע, שהוא התריעה, שבגובה כזה אי אפשר לעשות כלום, וממש התווכחתי עם אנשים, שכולם אמרו לי, זה בלוף, זה פלופ, זה whatever. והיה לי ברור, ולעוד הרבה מאוד אנשים שמסקרים את הליגה הזאת ועוסקים בתחום הזה, שיש פה משהו מיוחד ויוצא דופן. אז לשמוע את ההתלהבות הזאת עכשיו, נכון, זה פלייאוף ראשון שלו וכו', אבל לשמוע את ההתלהבות הזאת עכשיו, כאילו הוא לא עשה את זה במשך העונה גם כמה וכמה פעמים, זה כזה מוגזם. דבר שני, החסימות. יש בעיה עם ה-NBA, יש בעיה בכלל בכדורסל בעיניי. אם אפשר ללכת ולבדוק, האם שלשה נקלעה מחוץ לקשת, או ששחקן דרך על הקו, גם באיחור מסוים, כדי לוודא, ואז מורידים או מוסיפים נקודה, אפשר לעשות אותו דבר גם עם סלים בגולטנדינג. עכשיו, כשאני אומר גולטנדינג, עזוב איתה עם הכדור בירידה או בעלייה או whatever.
1: קרש.
0: אפשר להתווכח את זה. אם הכדור פוגע בלוח קודם, אין, זה מת, זה לא משנה מה. ובמשחק הראשון נגד מינסוטה, משחק שבו הוא קובע סי פלייאוף היסטורי עם 12 חסימות, למרות שביל ראסל ונט טרמון נסו 16 ו-14, אבל זה לא נחשב, כי לא ספרו אז את הסטטיסטיקה הזאת של החסימות.
1: גם נגד לבנים, בגלל זה לא נחשב.
0: כן, במשחק אחר לגמרי, באווירה שונה לחלוטין. טריפל דאבל שלישי בהיסטוריה בפלייאוף עם חסימות, כשאנדרו ביינום...
1: אנדרו פאקינג ביינום. אני שמעתי את הסטטיסטיקה הזאת, אמרתי, אנדרו פאקינג
0: ביינום. יחד עם הקים על אג'ון. אגב, שניהם עשו את זה גם במשחקים של סקור נמוך, של 13 ו-11 נקודות, הקים עם 4 מ-15 באותו משחק, כשגם הוא מבניה עם 5 מ-17, במשחק שהסתיים בהפסד, 0 מ-8 מחוץ הקשת, אבל בוא נשאר רגע בחסימות. גם בסדרה נגד פורטלנד, במשחק הרביעי, הייתה חדירה של דני לצבע, שהוא בבירור מחפש את קלינגן באליופ, ומבניאמה עודף את זה, זאת חטיפה של ומבניאמה, אבל ב-NBA מעדיפים שהמספרים של החסימות יהיו גבוהים יותר, אז הוא מקבל איזה בלוק. בקיצור, מרבדים לו סטטיסטיקות, יש חסימות שהן גם גולטנדינג, שהכדור לא פוגע בלוח, שכדור עובר את צי הגובה, אבל יש חסימות שהן עבירות ברורות, אבל זה ויקטור ומבניאמה. אז כל העולם מתלהב. עכשיו, הדבר שהכי משגע אותי, זה שכשסטף התחיל להשתלט על העולם, בצורה ובסגנון שלו, כולם, אתה יודע, התאהבו והצטרפו למסע הזה, וחיבקו אותו, ואת זה קיבלתי, ואת זה הבנתי. כי סטף זה באמת משהו מיוחד. למה זה משהו מיוחד? סטף קרי זה 1.91 מטר. זה בן אדם כביכול בן אנוש, לא גבוה בצורה יוצאת דופן, לא אטלט בצורה יוצאת דופן, לא התביע יותר מדי פעמים בקריירה שלו, שדרך הקליעה שינה את המשחק, והפך להיות אחד מהשחקנים הכי מחשמלים בהיסטוריה. ויקטור ומבניאמה, הוא 2.24. אתם מתלהבים עכשיו, אתם חוגגים את זה, אתם מבינים שעוד 3-4 שנים, זאת תהיה ליגה בלתי נסבלת, כי ויקטור ומבניאמה, בטח עם השלד הצעיר שלצדו, זה לא רק ומבי לבד, צריך להגיד. אבל הקבוצה הזאת, הסן אנטוניו הזאת, כנראה הולכת להשתלט על ה-NBA, כל עוד הוא בריא, ולקחת אליפות אחרי אליפות אחרי אליפות, כי אם הוא משחק ככה, בגיל 22, בעונה השלישית שלו, בפלייאוף הראשון שלו, כמו שאמרתי קודם על דני, לא להבין שיש עוד צמיחה מטורפת בדרך, ברמת היכולות ההתקפיות שלו, שכבר עכשיו הם ברמה מילאית, זה... אני לא אוהב חוסר תחרותיות. ולתחושתי, להתלהב עכשיו ממישהו שהולך לקרוע את הצורה של הליגה הזו במשך שנים, זה התלהבות ילדותית ומוגזמת. זה בהקשר הזה על ומבי.
1: אני רוצה להגיד על שני דברים. אני מחלק את הנקודה שלך לשתיים. אחת, דיברת פה בעצם על התקשורת בארצות הברית ואיך שהיא משווקת אותו לקהל, והדבר שני בעצם על הגישה שהוא מקבל מהשופטים. אז אני אגיד לך ככה. לגבי התקשורת, נקבת בדוריס ברק וכן הלאה. אני חושב שבסופו של דבר האמריקאים, בטח השדרים האמריקאים, הם מתוכנתים, בטח לנצל את הבמה הזאת של הפלייאוף, כדי...

0: להציג את הכוכב החדש של הליגה, בטח מישהי ותיקה כמו דוריס ברג, היא רואה את זה כתפקידה, היא מבינה שזה מה ששם אותה בפוזיציות מלכתחילה. ולכן היא דוחפת לנו לגרון את ומבניאמה, גם שזה כבר עונה השלישי שלו, וגם שאנחנו צופים בו שוב ושוב עושה דברים באמת מדהימים, הם ממשיכים לדחוף לנו לגרון, כאילו כדי לחנך את האמריקאי הממוצע, שוב, לא עכבר הכדורסל, שזה הדבר הבא. אפילו שהוא לא אמריקאי, תראו מה הוא עושה, זה כדורסל מעולם אחר, זה חייזר, זה כן הלאה. אז אני יותר מייחס את זה לזה. אני פחות חושב שהם עושים את זה מטעמים שזו דעתם, אני חושב שהטעמים הם יותר שיווקיים. אתה בעולם הזה, תגיד לי אם יש איזה בשר במה שאני אומר.
1: מה שאני יודע, מה שאני מכיר, אנשי תקשורת לא פועלים לפי...
0: גם האמריקאים בוותיקים האלה?
1: גם האמריקאים, כן.
0: אוקיי, אז אני מקווה.
1: זאת אומרת, לא באופן מוחלט, יש פה ושם דברים ואנשים, כן, גם אצלנו, אבל...
0: בוא ניקח איזה, את ג'ה מורנט, לפני 3-4 שנים, היה נראה שהוא בכיוון להיות אחד השחקנים הדומיננטיים בליגה, והליגה מאוד חיפשה איזה היי פלייר אחרי לברון, לשים עליו ולרתום עליו את הסוסים. כי ראו שיוקיץ' ושחקנים כאלה לשווק זה לא בראש מעייניהם. ואמרו, בונה, ג'ה מורנט, נחבר אליו את המנוע של הליגה, נוכל למכור זוגות נעליים.
1: בסדר, מה לעשות שבן אדם יותר מעדיף להיות במטווח?
0: לא, אין בעיה. בשאלה אם המטווח קורה במקום שהוא אשכרה מטווח או ברחוב.
1: עזוב, הוא שולף אקדחים, הוא פוגע בתדמית של עצמו ושל ה-NBA.
0: אבל מה שאני בא להגיד, זה שגם אז ראינו התגייסות מאוד גדולה, וכנראה שאוהד כדורסל שיש לו קצת עין יותר חדה, שם לב למגבלות במשחק של ג'ה מורנט, וידע שהדבר הזה לאו דווקא הולך להיות כוכב על למשך 10 שנים בליגה.
1: לא, זה דרק רוז. אבל... All over again.
0: אני חושב שוואו, אהבת את דרק רוז, דעתי.
1: לא, מה זה אהבתי את דרק רוז? ברור שדרק רוז בשלב המוקדם של הקריירה שלו...
0: היה הרבה יותר.
1: היה MVP והיה יותר, אבל גם הוא היה שחקן מוגבל בכלייה בתחילת הדרך שלו ב-NBA, כלייה שלך והשתפה תוך כדי. ההשוואה הייתה בגלל שרוז התבסס על אתלטיות, יוצא דופן בתור גארד, מה שפגע בו עם לא מעט פציעות, מה שגם פגע בג'ה מורנט, פציעות פחות קשות מאלה של דרק רוז, ואז אצלו הצטרף גם כל הסיפור של ההתנהגות מסביב למגרש.
0: אני רק לוקח אותך חזרה כדי להמשיך לענות לדברים שלך, ומבי. אז זה לגבי התקשורת, ככה אני תופס לפחות האירוע, אני חושב שזה בעיקר מטעמים שיווקים, ככה לפחות אני מפרש את זה. לגבי השופטים, יש איזה, כשאתה רואה שחקן מעולם אחר, ואפילו שב-NBA זה ליגה של פריקס, אתלטים, ומבי הוא, יש סיבה שקוראים לו חייזר, כי דבר כזה, ברמת פלואידיות ואתלטיות כזאת, לא ראינו. זה גובה של יאו מינג עם תנועתיות וורסטיליות של גארד, מבחינת היכולת שלו לשנות זוויות. ומה שבאמת בלתי נסבל, זה ה-benefit of the doubt שהוא מקבל. יש ניתוח מעניין, ממליץ לאנשים לראות, על המשחק הזה של ה-12 בלוקים נגד מינסוטה, שבעצם מראה שבלדעתי 4 או 5 מתוך ה-12 בלוקים האלה, היה מדובר בגולדנינג או בפאול מובהק. אבל הבעיה שהשופטים גם נכנסים לתוך ההייפ הזה, וזה קורה בהרבה רמות של כדורסל. אני רוצה לקחת אותך עידו למשחקי השלום 2012 באלת. מצד אחד...
1: אני הבן אדם היחיד כנראה שאתה לוקח, כי אף אחד אחר לא היה שם, אז אוקיי.
0: בדיוק ראיתי גביע, את הגביע הזה אתמול בבית של אמא שלי, אז נזכרתי. מה היה שם? הגיע עבדך הנאמן, היה טורניר, בסדר? בתוך משחקי השלום מגיעות קבוצות מיוון, מישראל, מקרואטיה וכן הלאה, והגיע עבדך הנאמן לגמר, לגמר של הטורניר הזה, יחד עם הקבוצה שלו, זה היה קבוצות מעורבות של שחקנים מכל מיני לאומים ביחד, ונגד מי הגעתי בגמר? נגד שחקן ליגה ראשונה מיוון, מפניוניוס, יש קבוצה כזאת?
1: יש, קיימת.
0: אז הוא היה שחקן חמישייה, וכמובן שביחס לרמה, עם כל הכבוד לעצמי, אני לא שייך לרמת ליגה ראשונה ביוון, וביחס לרמת השחקנים שהייתה שם, שלא הייתה מעבר לליגה לאומית בישראל, שמגיע שחקן חמישייה מליגה היוונית, אז אנשים קצת התלהבו. קצת כמו ומבניאמה שמגיע ועושה דברים שלא ראו, כך גם היה במשחקי השלום. ואני במשחק גמר הזה, אם היינו יכולים לנצח את הקבוצה שלו או לא, זה לא שינה את העובדה, שכאילו אני והוא היינו כביכול המאצ'אפ, אני הייתי אמור לשמור אותו, וההייפ של השופטים משחקן כזה, שהוא מעל רמת הטורניר, בדיוק כמו שוומבניאמה מקבל את היחס הזה ב-NBA, היה פשוט בלתי נסבל. לא היה אפשר להתקרב לשחקן הזה. כי התפיסה של השופטים ושל כל מי שצופה מסביב, זה שכשהוא עושה שינוי כיוון, אין שום דרך לעצור אותו. בדיוק כמו שוומבניאמה עולה לבלוק, אין שום דרך שהוא עשה משהו לא בסדר. אוטומטית כל שריקה הייתה לכיוונו, וזה משהו שהרבה פעמים מאפיין שחקנים, שנמצאים בסיטואציה שהם קצת מעל הרמה של מה שקורה סביבם ביתר השחקנים. וזה הגישה, זו הגישה, סליחה, שהשופטים ב-NBA מאמצים בנושא של וומבניאמה. כי הרי יש להם עיניים. זה לא הגיוני שרודי גובר, תקן אותי, מה הגובה שלו? 7 פוט 1 לגובר?
1: 7 פוט.
0: בא להגיש את הכדור לסל, עם כל המגבלות ההתקפיות של גובר, אי אפשר לא לראות שמדובר בפאול מובהק של ומביניאמה, אבל השופטים...

0: בעיני רוחם חושבים שוומבי can do no wrong, אז זה בלוק, ואני מאוד מאוד מסכים עם מה שאמרת לגבי זה שאם אפשר לחזור אחורה ולהוריד נקודה על שחקן שדרך על הקו בשלושה, או להפך, אפשר באותה מידה במקרה של גולטנדינג, אוקיי, לא עצרתם את המשחק, אבל לפחות תנו לקבוצה שעשתה ונזקף נגדה הבלוק הזה במקום גולטנדינג, תן לה את השתי נקודות.
1: כן, אתם מתקנים כל כך הרבה דברים, יש צ'אלנג'ים, אז דבר כזה משמעותי במשחק ש, אתה יודע, אם סן אנטוניו מנצחת, אם ג'וליאן שמפני קולע את השלשה הזאת על הבאזר, אז בסוף יש פה ארבע נקודות בוודאות שנלקחו ממינסוטה. מחסימות, אחת טרנס שנון, אם אני זוכר נכון, והשנייה ג'וליאס רנדל, שעזוב שזה של ג'וליאס רנדל לא היה מתקרב לטבעת, אבל חוק זה חוק. הכדור קודם פוגע בלוח, ואז הוא מבניאמה חוסם את זה. מעבר לזה, הוא מבניאמה, אתה יודע, התקשה התקפית במשחק הראשון, היה קצת יותר טוב במשחק השני, בצד ההתקפי. כמו שאמרתי קודם, אני חושב שהוא הולך להוסיף לבג שלו עוד כל כך הרבה מהלכים, שהוא יהיה באמת בלתי ניתן לעצירה, והוא הולך להיות, כל עוד, כמובן, הוא נשאר בריא, באמת בטופ של השחקנים בהיסטוריה של כל הזמנים, נכון, מוקדם להגיד את זה, עוד לא עשה כלום וכו', וגם אם השופטים ישפטו אותו קצת אחרת, וההתלהבות תרד, עדיין, זה שחקן שאמור להוביל את סן אנטוניו הזאת, למספר לא קטן של אליפויות. ולמה את סן אנטוניו הזאת? כי יש שם עוד כמה שחקנים מאוד מאוד טובים, אבל אני רוצה לשים את הדגש של שחקן אחד עכשיו, וזה לא סטפון קאסל, למרות שהוא אולסטאר עתידי. דילן הרפר, זה רוקי שמשחק כאילו וטרן, 8-9 שנים בליגה.
0: איזה קרפטי.
1: הקרפטיות, האחריות שבה הוא משחק, היעילות שבה הוא משחק. אני רוצה לתת לך סטרץ' של 3.5 פוזשנים ממשחק מספר 2 אתמול, נגד מינסוטה. התוצאה הייתה 48-34, רגע לפני הפסקה. ואז, לא זוכר מי החטיא שלשה, דילן הרפר בפולו דנק, עם שתי נקודות. התקפה אחרי של מינסוטה, לא זוכר מי החטיא, דילן הרפר מוריד כדור חוזר, אוטלט פס כל המגרש, לדנק של סטפון קאסל לבד, בלי הפרעה סטפון קאסל. פוזשן אחרי, דילן הרפר חטיפה מאנטוני אדוארדס, שלשה. פוזשן אחרי, דילן הרפר חטיפה, מסירה לדווין בסל, בסוג של אוטלט, לא באמת אוטלט, אבל לדנק חופשי במתפרצת. 3.5 פוזשנים, 9 נקודות רצופות של סן אנטוניו, שהוא קולע 5 מן, מוסר שני אסיסטים, חוטף פעמיים, ומוריד שני כדורים חוזרים. זה פרק זמן של 60 שניות בערך, שמ-14 הפרש זה קפץ ל-59-34, ואתה מסתכל על זה, על השקט, על הסוואג, על הביטחון, ובאופן כללי, אתה רואה אותו לאורך כל העונה הזאת, אז נכון שהוא לא הגיע לטופ שלושה פינליסטים של רוקי השנה, כי יש את קופר פלג ואת קונקי ניפל ואת ויג'י אג'קום.
0: הוא בקבוצה טובה.
1: אז זה בדיוק העניין.
0: רגע, אבל זו שאלה שמעניינת אותי מה דעתך. האם אתה חושב שבקבוצה, אם הוא לא היה נכנס לסיטואציה כל כך בריאה, בתפקיד שנותן לו להתפתח בקצב שלו, ולא עכשיו אומר לו, קח את הכדור, תזרוק כמה שאתה רוצה. אתה חושב שהמשחק שלו היה נראה כל כך טוב וכל כך מלוטש, אם היו זורקים אותו לסיטואציה כמו קופר פלג לצורך עניין, של כך כל כדור אצלך בידיים, אתה פשוט חושב שזה סוג השחקן שהוא, או שהסיטואציה מאוד מאוד עזרה לו?
1: חד משמעית זה סוג השחקן שהוא. קודם כל הוא בן לאצולה, אוקיי? אבא שלו רון הרפר, שחקן שלקח אליפויות עם שיקגו, עם הלייקרס, אחיו רון הרפר ג'ונר משחק ב-NBA, אמנם שנה מבוגר ממנו, אבל אתה יודע, אתה גדל בבית של כדור סל.
0: שחקן חמישייה בגיים 7, מסתבר.
1: כן, כזה שלא קולה נקודה, אבל לא באשמתו, גם לא קיבל יותר מדי דקות אחרי שפתח בחמישייה. אגב, נתון מעניין, פעם ראשונה בהיסטוריה של הפלייאוף, ששלושה שחקנים שפותחים בחמישייה, אף אחד מהם לא קולה נקודה. תודה לג'ו מזולה. אבל אם נחזור לדילן הרפר, כן, אני חושב שאם היינו רואים אותו בקבוצה אחרת, ולא בקבוצה כמו סן אנטוניו שבה עולה מהספסל, אלא קבוצה טנקין שהוא פותח בחמישייה, קודם כל המספרים שלו היו אחרים. היו לו מספרים של 20 ומשהו נקודות בממוצע, אסיסטים וכו'. הוא היה טופ רוקיז, כאילו יחד עם קופר פלג וקונקי ניפל בקרב על תואר רוקי העונה. המשחק שלו מאוד מלוטש, לא סתם הוא נבחר שני, לא סתם הוא היה קונצנזוס לכל אורך השנה הזאת. היה ברור מאוד שקופר פלג זו הבחירה הראשונה, ודילן הרפר זו הבחירה השנייה.
0: אם עכשיו יש דראפט, הוא עדיין הולך שני?
1: כן.
0: זה בעצם אומר הכל.
1: בעיניי חד משמעית, כן.
0: שלמרות העונה המדהימה של קונקי ניפל, אנשים עדיין מבינים שהרפר הוא משהו מיוחד.
1: כי קונקי ניפל הוא שחקן כביכול, כרגע לפחות, אני לא אקרא לזה משלים, אבל הוא כוכב שני. הוא לא הכוכב, הוא לא המוביל, כרגע. יכול להיות שאני טועה, יכול להיות שזה ישתנה. גם הוא לימד אותנו דברים בעונת הרוקי שלו, זה לא רק היכולת קריאה, הוא משחק כדורסל מאוד מאוד נכון, מאוד אלגנטי, התנועה שלו, הטכניקה שלו, אני מאוהב בקונקי ניפל. לא סתם כשהייתי עכשיו באולסטאר, ועברתי ליד המון אנשים, ואני כבר בגיל שאני לא מבקש סלפיז משחקנים, כי מה עכשיו? אבל אז קניפל היה לידי, ולמרות שהיו לה...

0: עדי עוד הרבה שוב, ולא ביקשתי עם אף אחד, מקניפל אמר, ביקשתי, האמת שגם משי, שלי, זה, כי הוא פשוט עמד לבד, באזור, MVP, הייתי לבד, MVP. אמרתי כן, יאללה, לא, שיהיה איזה אחד שי, MVP. אחד קניפל לא עלה בשום מקום, אבל בקיצור, מאוהב בקניפל, מאוהב גם ב-VJ-Edgecom, מאוהב בקופר פלג, הם כולם שחקנים מדהימים, קופר פלג ו-Edgecom, הם שחקנים שהולכים לקחת מועדון, על הכתפיים שלהם, קון קניפל יכול להיות, דילן ארפר בוודאות, זאת אומרת, יכול להיות שלא נראה את זה בשנים הקרובות באותה צורה, כי הוא משחק שם עם סטפון קאסל, ודיארון פוקס שכרגע בקבוצה, ועוד דווין וסל שהוא נהדר, יחד עם ג'וליאן צ'מפיין, יש שם קבוצה כיפית, נעימה, קלדון ג'ונסון, קארטר בריין טרוקי, זאת אומרת, יש הרבה מאוד כלים, ואולי דווקא צריך להיות כזה כוכב.
1: זה קצת מזכיר הדראפט הזה, אם מסתכלים, אמנם אנחנו רק שנה לתוך האירוע הזה, הוא קצת מזכיר הדראפט 2003, לא ברמת, אני לא בא ואומר שכולם פה
0: ודראפט 2021 גם.
1: אני אומר בקטע של, כשאתה מסתכל על הטופ 4 פיקס, אתה אומר, לא נראה לי שיש קבוצה מהטופ 5 סירה, שלא נראה לי שיש שם קבוצה שאומרת, איי, חבל שלא בחרנו את ההוא במקום. נראה לי שכל קבוצה מרגישה שהיא בחרה בול את השחקן שהייתה צריכה לקבוצה שלה. אם ו-2003 רק כדי לתת את הרפרנס, כמובן זה לברון בבחירה הראשונה, דארקו מיליצ'יץ', איך דטרויט יכולה לשכוח בבחירה שנייה, סתם שחק.
0: היא לקחה אליפות, אבל שנה אחרי זה עזר.
1: לא התייחסתי לזה, אבל אני אומר, דנבר בבחירה השישית עם קרמלו, קריס בוש ברביעית טורונטו, ודוויין וייד בחמישית למיאמי. אז כל קבוצה שם אמרה, וואו, קיבלנו בול את השחקן שמתאים לנו. אני חושב שבאותה מידה, פלג, הרפר, VJ-Edgecom וקניפל שהיו לנו השנה, כל אחת מהקבוצות הללו אומרת, וואו, קיבלנו בול את מה שרצינו.
0: אני חושב שצריך להוסיף גם את הבחירה החמישית בדראפט הזה. נכון שראינו רק ניצוצות בסוף העונה, ועם כל הסימני שאלה, אם הוא רוצה לשחק ביוטה או לא רוצה לשחק, ולא כל כך פתח בחמישייה, ולא היה ורסטילי, אבל אייס ביילי, שגם עליו הוא שיחק יחד עם דילן ארפר ברטגרס, הוא היה כביכול קונצנזוס בחירה שלישית.
1: נכון, אבל אתה לא יכול לשים אותו בסוף העונה הזאת, אתה כרגע לא מדבר איתי באוויר.
0: לא, לא, לא. שוב, אני כשאני מדבר כדורסל, יש לדבר על מה שקורה עכשיו. זה דבר שכאילו מפריע לי קצת, וגורם לי להיות אולי פחות גם פעיל ברשתות. כי זה מאוד קל לדבר על מה שקורה עכשיו, זאת אומרת, כולם רואים את זה. חצי מהפוסטים והציוצים שאני נתקל בהם, זה בנאליות, זה כאילו, זה פשוט לכתוב את מה שקרה עכשיו. ואני תמיד מנסה, כשאני מדבר ומפרשן ונותן את הדעה שלי, להסתכל קדימה ולראות איך הדברים האלה.
1: כמו שידעת שדני הולך לעשות כבר את הקפיצה העונה.
0: שוב, אני חוזר ואומר, בתנך, עידו היה נביא.
1: עידו הנביא.
0: עידו הנביא. עידו הנביא. אייס ביילי, יש לו את כל מה שצריך בשביל להפוך לשחקן אדיר, ואני מניח שאנחנו נראה את זה ביוטה. שוב, גם הוא עכשיו בקבוצה שיש בה את לאורי מרקנן ואת ג'ארן ג'קסון, ואת קיונטה ג'ורג' שעשה את הקפיצה המטורפת השנה, ולא מעט שחקנים טובים אחרים, בין אם זה עזיה קולייר, ועוד שמות שהתפקיד שלו אולי יהיה דומה לדילן ארפר, בצורה מסוימת, והוא בטח לא יהיה בשנה, השנתיים הקרובות, האלפה, הנאמבר 1 של יוטה, אבל הוא שחקן שחקן, והדראפט הזה מחזיר אותי גם לדראפט של 2021, של חמישייה ראשונה, אמנם יש שם שחקן אחד שכבר לא נשאר בקבוצה שלו, אבל אפשר להתווכח על זה שהוא אולסטאר בפוטנציה, שזה ג'לן גרין הבחירה השנייה, אבל קייד בחירה ראשונה, אבן מובלי בחירה שלישית, סקוטי ברנס בחירה רביעית, כולם שחקנים שמשמעותיים ואולסטארים, ולקחו את הקבוצות שלהם לפלייאוף, אז יש את אבן מובלי שהוא לא כוכב, עדיין מספר אחת, כי יש לידו את מיטשל ואת ארדן עכשיו, ולפני זה עוד היה את גרלן, או שמיטשל יצטרף אחרי שמובלי יצטרף, אני כבר לא זוכר, לא, בעצם כן, מצטרף אחרי, אבל אני מסכים איתך, זה דראפט מדהים, זה דראפט שהיה ברור לפני שהוא מאוד מאוד איכותי, עכשיו נראה שהוא אפילו יותר איכותי, הזכרתי את קולין מרי בוילס, לא דיברנו על דרי קווין ועל ג'רמיה פירס, שהם גם שני שחקנים שפוטנציאל להיות כוכבים בליגה הזאת עוד כמה שנים, וזה עוד לפני שאנחנו נכנסים לדראפט הקרוב, שהוא אמור להיות אפילו יותר משוגע, יותר עמוק, אז כן, אז שחקנים, אני חוזר לטייק הקודם שלי על הקריסה המנטלית.
1: עקוף, עם מר עקוף.
0: דריוס עקוף, וקיטון וויגלר, וקלב ווילסון, וזה בלי שאני מציין את השלושה הראשונים הברורים. אז כן, אני חוזר לטייק הקודם של המנטליות, של הדור הזה, מצד שני הדור הזה, הצעירים האלה, הם גדלים ורואים שחקני NBA כוכבים, ויש להם את כל השיטות אימון שלהם בטלפון, וקליפים ביוטיוב, והם יכולים לחכות אותם וזה, אז לדעתי המאגר של כישרונות רק הולך וגודל וצומח, וזה טוב לליגה וטוב לכדורסל. זה בכל מה שקשור, זאת אומרת, יש הרבה דברים שאפשר לדבר עליהם, על סן אנטוניו, ולא ניכנס יותר מדי עכשיו לסדרה הזאת מול מינסוטה, כי אנחנו גם ככה מדברים כבר לדעתי איזה שעה וחצי, או קצת פחות, ואני רוצה להתקדם ולסיים את המערב, אז בואו נעבור למינסוטה. ונשאר שנייה בסדרה של הסיבוב הראשון, ובניצחון הזה במשחק מספר 6 בבית, בלי אדוארדס, בלי דיווינצ'נזו, בלי איודסומו, פעם ראשונה אי

0: פעם בפלייאוף שקבוצה שיש לה שלושה קלעים בדו ספרתי, לא משחקים והיא מצליחה לנצח משחק. דיברנו על זה לפני, אמרנו שזה יהיה קטם על הקריירה של יוקיץ', עכשיו אחרי שראינו את זה קורה, זה קטם גדול בעיניך? זה עדיין קטם?
1: זה לא כמו הקטמים שיש לי על הגב מהכוסות רוח שעוברים תוך שבוע וחצי.
0: חשבתי שזה לא כמו הקטמים שיש לך על הגב אחרי שחזרנו להקליט פודקאסטים שהשלמנו, אתה יודע, אחרי חודשים בלי פודקאסטים.
1: עידו מספיק. אבל לא, זה, הקטמים האלה נעלמים אחרי שבוע וחצי, זה ייקח זמן. ואני חושב שחובת ההוכחה היא על יוקיץ'. אין תרחיש בעולם, ואי אפשר לספר לי סיפורים על הצוות המסייע, לא מספיק טוב, אני חושב שהצוות המסייע בדנבר הוא סביר. אתה יכול להגיד לי יותר טוב, פחות טוב, סבלו מפציעות.
0: ג'מאל מרי אסריח את הפרקט באותו משחק,
1: בסדר, סבלו מפציעות וכן הלאה. אם יוקיץ' מתיימר להיות ברמה שמייחסים לו, ששחקן מולטיפול MVPs, הרי בוא, ברור לנו שמבחינת ההישגים שלו, לפחות בעונה הרגילה, הוא נושק למעמד של טופ 10 בהיסטוריה של הליגה הזאת, אין איך לייפות את זה, הוא נושק לשם כבר ברמת ההישגים שלו על המגרש, בטח בעונה רגילה. אבל בסוף, ברגע שהוא לא מביא את הפלייאוף קליבר כדי לגבות את הדבר הזה, ואין מה לעשות, דנבר לא עומדת בציפיות, גבוהות ככל שיהיו, יוקיץ' לא מצליח לסחוב את דנבר על הגב שלו, כפי שכוכבים בלבל הזה, עיין ערך, לברון, קובי בריינט וכן הלאה, כי זה הרמה שהוא מתיימר להיות בה. עשו לאורך שנים וגבי שנים, וזה קטם. ויוקיץ' יצטרך להוכיח אחרת. כי להפסיד למינסוטה, וזה הקטע, כשהם הפסידו למינסוטה לפני שנתיים, בגיים 7, אמרת לי, שמע, מינסוטה היא קבוצה up and coming, יש להם את אנט, את טאונס, את רודי גובר, יש להם כלים להתמודד עם יוקיץ'. אמרתי, וואלה, בסדר, הייתה סדרה סופר תחרותית, אני מקבל את זה. שנה שעברה דווקא דנבר יצא עם ביקורות טובות, כי הם לקחו את OKC, שהייתה נראית כמו הקבוצה הכי דומיננטית בליגה, לגיים 7 וכמעט הדיחו אותה. אבל להפסיד כמו שהפסידו עונה, למינסוטה, מה זה מוגבלת? מחוסלת מכל הכיוונים, אנט בקושי משחק בחצי מהמשחקים שהוא שיחק בסדרה, הוא גם היה נראה לא בריא בהם, ובחצי מהמשחקים הוא בכלל לא משחק, ועדיין דנבר לא מצליחה להביא את זה הביתה. גם כשהיה 3-1 למינסוטה וכולם אמרו יאללה, וזה מה שדיברנו לדעתי בפרק האחרון שלנו בפודקאסט, אמרנו דנבר חייבת to bring it home. זה המינימום שהיא יכולה לעשות, כדי שיוקיץ' יוכל להגיד, אוקיי, לפחות עשיתי את המוטל עליי. להיות מודח על ידי מינסוטה, בהובלתו של טרנס שנון, פאקינג ג'וניור, שהייתי משחק עם אבא שלו פוקר ברמת שרון לפני 20 שנה.
0: שיחק פה 11 משחקים בארץ, נכון? הוא היה פה תקופה מאוד קצרה.
1: היה, כן, היה חצי עונה לדעתי.
0: והוא גם אימן משהו, זה מישהו כתב לי באינסטגרם שהוא אימן אותו.
1: אימן, הוא לא אימן ברמת שרון, אבל הוא כן שחק איתנו פוקר, היינו בבית של חבר שלי, של עומר שמיד.
0: אחלה עומר.
1: ואני הכנס...
0: איפה, בברזיל עומר? מה קורה?
1: בקולומביה נראה לי. בפחות פעם האחרונה שאני הייתי אצלו. אבל אני זוכר שאני נכנס אליו הביתה, ואני כאילו לא מבין מי הזמין את הזר של רמת שרון לשחק איתנו, ואני כאילו, אתה יודע, אני משחק אותה קול, אני אומר, hey, what's up? אני המאמי טאי. הוא פשוט מסתכל עליי סופר קול כזה, ועושה לי טי. אני כזה, אוקיי, אתה הרבה יותר קול ממני, אני לא יכול לעמוד בזה.
0: כן, עכשיו הבן שלו מציג את עצמו בתור טי-ג'יי.
1: כן, אז אוקיי.
0: טרנס ג'וניור.
1: אתה יודע.
0: לא, תראה, משהו שאני לא מבין, יש את כל הג'וניורים האלה. אוקיי? וכולם קוראים בשם המלא שלהם, ואז ג'וניור בסוף. ופתאום הוא קוראים לו טי-ג'י שנון, טי-ג'י שנון. עכשיו תגידו, אם אפשר, הייתי משתמש בזה הרבה לפני, ומפסיק לקרוא לאנשים בשלושה שמות.
1: כן, בדיוק.
0: כולל הג'וניור הזה כל הזמן, כולם נהיו ג'וניורים.
1: כן. האמת שיש בזה היגיון, אתה מאוד אוהב את ה-CMB, כמו שאמרת קודם, אז זורם לך כבר מיד.
0: לא, אני לא אוהב שלושה שמות, זה סיפור אחר. ג'וניור זה אבא שחייב לקרוא לשם, לבן שלו באותו שם, ושני שמות משפחה, זה, אתה יודע, אנשים ששומרות על השם, הנעורים שלהם וכו'.
1: ויש גם מקרים כמו ג'ימי בטלר, שפתאום אחרי 15 שנה של קריירה, מחליט שהוא ג'ימי בטלר the third, ולא ידענו.
0: The third של מי?
1: בכלל... בדיוק, הוא לא מכיר את אבא שלו בכלל. כן, הוא לא... זרקו אותו מהבית בגיל 12.
0: הוא חי בפוסטר פמיליז.
1: אז כאילו, האמת שאף פעם לא ירדתי, לא נכנסתי לאובי הקורה בנושא הזה, אבל בתור המעריץ הגדול ביותר של ג'ימי בטלר, אני מבטיח להביא לך את המידע הזה.
0: מי המציא את... כאילו, מה זה לא נכנסתי לאובי הקורה? זאת אומרת, מה המקור של המונח הזה? האם מדובר בקורה, לא כדורגל, נכון? זה לא משהו שקשור לכדורגל, מן הסתם. קורה זה לא רק בשער. אבל עזוב, אל תזרום עם ההתפזרויות שלי. דנבר, כישלון עצום, יוקיץ' ודיחה, אפשר להגיד מה שרוצים, על זה שגורדון היה פצוע, ועל זה שג'מאל מרי היה קטסטרופה בסדרה הזאת, ובעיקר במשחק השישי, אבל שוב, מול השחקנים האלה של מינסוטה, מול טרנס שנון, אתה מצפה לראות יותר, ואני...

0: מסתכל קדימה, עכשיו אני כבר אין לי מה לבוא בטענות יותר ליוקיץ', כי אני לא רואה איך הקבוצה שלו, איך דנבר יכולה לקחת אליפות, איך יכולה להגיע אפילו לגמר NBA, כשאני מסתכל על המערב, ואני רואה שם גם את סן אנטוניו, וגם את אוקלאומה סיטי, וגם את מינסוטה, לפחות בשלוש-ארבע שנים הקרובות, שהן אמורות עוד להיות שנות הפיק של יוקיץ', לדעתי זה אבוד, הלוואי שאני טועה, והוכח אחרת, אבל אין ספק שאפרופו הנושק לטופ-10 בכל הזמנים, זה מוציא אותו מהדיון הזה. זה לא... אפשר היה, אתה יודע, להתווכח לפני עם המספר אליפויות, הוא באמת סממן, זה... אבל עכשיו, כשאתה מפסיד למינסוטה גמורה, כשאתה מאבד גיים 7 בבית לפני שנתיים מול מינסוטה, אחרי טרון 20, המשחק הזה שדיברתי עליו, נכון, שנה שעברה הייתה ריצה יפה, שבעה משחקים נגד הקליפרס, שבעה משחקים נגד אוקלאומה סיטי, ריצה מפתיעה בעיניי, חשבתי שדנבר תלך הביתה בצורה הרבה יותר, הרבה פחות with a fight, אבל... אי אפשר להתעלם מזה. אני בסוף אומר דבר כזה. השחקנים הגדולים באמת, וזה מה שאני לא מתחבר אליו בשיח על עידנים, על אם שחקן מהעידן הזה היה מצליח בעידן אחר וכו'. אני טוען שבשביל להיות שחקן ענק, זה יותר מכדורסל, זה לא עניין של ההתאמה שלך המקצועית, זה עניין של המנטליות שלך והיכולת שלך לשחק ולהופיע לילה אחרי לילה בשיא היכולת וכו'. וברגע שאתה לא... מביא תארים עם זה, ברגע שאתה כושל פעם אחרי פעם, איבדתי את החוט מחשבה שלי.
1: שחקן כדי להיחשב באמת בגדולים ביותר.
0: לא, את זה אני זוכר, אבל למה סטיתי שם לזה? לא משנה, קיצר, נסגור את הזה. שחקן בשביל... אוקיי, בעידנים מסוימים. אתה אמור לנצח בסוף. לא משנה מתי זה, לא משנה אם שחקת ב-60, 70, 80, 90. 2000, לא משנה כמה המשחק היה אחרת, כמה שלשות זרקו, אם היה קו לשלוש או לא, בשביל להיות אחד הגדולים, אתה צריך לנצח בסוף.
1: ברור.
0: ואם אתה לא מצליח לנצח כמה שאתה לא טוב, זה לא מספיק להיות אחד מהגדולים, אז בעיניי, בדיון שאני הייתי בעד יוקיץ' בטופ 10 בכל הזמנים, היה לי ברור שהוא בדרך לשם, פרופו סטטיסטיקה, ביגמן, לא ביגמן, השחקן הראשון שמוביל את הליגה בריבאונדים ובאסיסטים, באותה עונה, ממוצע טריפל דאבל, כבר התרגלנו לזה, כאילו זה כלום, אבל אין מה לעשות, בעידן שלנו, כן, התרגלנו לזה, לא כאילו זה כלום, אבל ראינו את ראסל ווסטברוק עושה את זה, ואנחנו רואים שחקנים אחרים עושים הרבה טריפל דאבלים, וזה לא כזה מיוחד כמו שזה היה בעבר, אז אנחנו פחות מתלהבים מזה, וגם מביגמן שמוביל את הליגה באסיסטים, כי אנחנו רואים את יוקיץ' כבר 10 שנים בליגה הזאת, וכמה עונות, כאילו בטופ של הטופ של האסיסטים, אז לא, זה לא mind blowing עכשיו, ואם הוא לא מצליח לנצח, ביחד עם הנתונים הסטטיסטיים האדירים האלה, אז לא, אז הוא לא בטופ 10.
1: אני חושב שאני מסכים איתך, לגבי הטריבל דאבל רק רציתי להגיד שאני חושב שזה הסיבה שיש כזה ריבוי של שחקנים שעושים טריבל דאבל או שמתקרבים לאזור הזה, זה כי בהשראתו, לצערי, ששחקן שאני לא אוהב את סגנון המשחק, של ג'יימס הארדן כנראה, נהיה טרנד של משחק, באנגלית אומרים heliocentric, שיש שחקן אחד שמרכז את כל הפעילות של הקבוצה. וגם כשמייקל ג'ורדן היה זורק 24 זריקות למשחק, הוא לא היה לוקח את הכדור מתחילת ההתקפה ומקפיץ אותו, אלא הוא היה מקבל אותו בעמדה שהוא רוצה לקבל, ומשם הוא היה זורק. היום המשחק נהיה כזה שנותנים לשחקן אחד בהרבה מאוד קבוצות לנהל את כל האירוע, ולכן גם זה מקפיץ את המספרים משמעותית. לברון הוא היה כזה, ג'יימס ארדן, לוקה, יוקיץ', כל השחקנים האלה, ווסטברוק וכן הלאה, זה הכל שחקנים שפשוט הכל עובר דרכם, אז כמין פועל יוצא של זה שהכל עובר דרכם, הם צוברים סטטיסטיקות. זה לא מוריד מהם, מבחינת היכולת שלהם, אבל כן צריך לקחת בתוך קונטקסט את היכולת שלהם לצבור מספרים לבין שחקן כמו שהיה עושה את זה בעבר, כמו מג'יק ג'ונסון, שזה היה הרבה יותר בתוך דינמיקה של הקבוצה, והוא לא היה עכשיו מחזיק את הכדור 20 שניות במהלך ההתקפה.
0: אפרופו מג'יק ג'ונסון, אתה יודע, יש עכשיו את כל המספרים, לברון, מקום ראשון בכל הזמנים בפלי אוף בזה, הוא מקום שני בכל הזמנים באסיסטים בפלי אוף, הוא במרחק של ב-300 ומשהו אסיסטים ממג'יק ג'ונסון. לברון עם 21 שנים בפלי אוף, 20 שנים בפלי אוף, עכשיו שכחתי, של הופעות בפלי אוף.
1: עכשיו תגיד את המספר של מג'יק.
0: מג'יק עם 10?
1: 11.
0: 11 הופעות בפלי אוף, או 12 עונות, 11 עונות וחצי.
1: כן, פרש אחרי חודש, כן. אם אתה מחשיב את הפלי אוף של 96 בסיפור הזה גם כן, כי מג'יק אחר חזר אחרי 5 שנים והיה בפלי אוף עם LA.
0: באמת הוא שיחק בפלי אוף הוא?
1: שיחק.
0: לא זכרתי שזה, אני זוכר.
1: ליוסטון, הגיעו בתור ה-number 3 seed, זאת אומרת, מג'יק הקפיץ, מג'יק הסתרף.
0: מה זה, בשנה עם סידל טריט? שהיה פוינט גארד?
1: עם מי?
0: סידל טריט? לא, זה יותר מוקדם, זה בשנות ה...
1: לא, זה הלייקרס של ניק דקוויק, אדי ג'ונס,
0: של ונקסן.
1: זה העונה לפני ששקיל הצטרף ללייקרס, זה 95-96.
0: אקס הפועל תל אביב. אני זוכר את החזרה שלו, לא זכרתי שזכיק בפלייאוף.
1: החזרה שלו שהוא שלח את ספריוול to another dimension, סתם. שוב, אם אתם כאילו צעירים מדי ולא מכירים את המשחק, תראו את המשחק חזרה של מג'יק ג'ונסון, בן אדם חוזר 30 קילו יותר מהמשקל הרגיל שלו, אבל הקסם, עדיין נמצא שם.
0: לא, הוא היה רכז.
1: וכשהוא זרק את ספריוול, הוא עשה שם

0: פייק לטרס פריול, שהיה אחד השחקנים הטובים ביותר בשנות ה-90, הוא זרק אותו to another dimension, ואתה פשוט אוהדים שחמש שנים, שמג'יק ג'ונסון פרש רם ביום בהיר ב-1991, וחמש שנים חיכו רק לשמחה לראות את מג'יק משחק, ראו את זה על המהלך הראשון שמג'יק קיבל כדור, זרק את ספריול ועשה סל, וזה פשוט שחקן שקוראים לך להתערב במשחק.
1: הזכרת לי עכשיו את השיר של פרודיג'י. I take a brain to another dimension. Hey, close the tension. מה זה, fire starter?
0: כן, I'm the fire starter. Do that thing.
1: או שזה no good? You're no good for me? I don't need nobody.
0: לא, I'm the fire starter.
1: רגע, I'm going sending out of space to find another race. To find another race, נראה לי, אבל לא משנה. זה גם פרודיג'י, אני חושב שזה השיר הזה. שזה לא fire starter וזה לא... לדעתי לא.
0: לבדוק את זה, יש לנו הרבה דברים לבדוק.
1: I'll take a brain to another dimension.
0: אני לא מול המחשב היום, אני בדרך כלל אני סוגר את הדברים האלה בחיפוש.
1: Out of space, כן, זה out of space.
0: כן.
1: כן, הגיוני, dimension אחר.
0: כן, הגיוני.
1: בקיצור, דבר אחרון על דנבר, ולמה היא לא תיקח אליפות בחיים, כי לא בחיים,
0: אגב, אבל... אגב, אתה חושב שהם יכולים לעשות איזה משהו מטורף, כמו להביא את יאניס?
1: לא, אין להם כלים, אין להם את מי להעביר בטרייד, יש להם חוזים בעייתיים.
0: ג'מרי, פייטון ווטסון, שהם לא יכולים להחתים אותו.
1: פייטון ווטסון, שחקן חופשי.
0: כן, אבל באיזה sign and trade, וכאילו...
1: זה לא, כאילו, מבחינת התקרת שכר, ומי שנמצא כבר בספרים וכו', דנבר בבעיה, החוזה שהיא נתנה לקריסטיאן בראון הוא בעייתי, 125 ל-5 שנים, הוא יהיה משקולת.
0: זה לא שווה את זה? שחקן שעומד בפינה ולא יכול לקלוע?
1: אני יכול, אני הייתי לוקח הרבה פחות, בשביל לעשות את מה
0: שקריסטיאן בראון הוא גם לבן, אז הוא לא, זה לא ג'יינדן מקדניאל שיכול לשמור.
1: אכזבה, אכזבה גדולה, קריסטיאן בראון, וזה אני חושב... כאילו בצורה מסוימת, אתה יודע, אי אפשר להאשים רק אותו. כי כמו שאמרת קודם, המשחק שהוא כל כך מתרכז, מרוכז, סביב שחקן אחד, לפעמים זה לא נותן לאנשים אחרים להתבטא יותר מדי. לא רק בספורט, אבל בוא נשים את זה בצד. מינסוטה, אנחנו נדבר עליה עוד בהמשך, על הסדרה שלנו מול סן אנטוניו. זאת אומרת, לא בהמשך עכשיו, בהמשך בפרקים אחרים, אבל באמת קבוצה מעוררת השראה, שכמו שאמרת, פתאום טרנס שנון, טי-ג'יי, עולה לך מהספסל, שחקן שבקושי שיחק העונה גם בגלל פציעות, בסך הכל שנה שנייה ב-NBA, ומשתלט על המשחק, ופתאום הוא דני אבדיה בשמאל. הוא הולך דאון איל, ואף אחד לא עוצר אותו, לא משנה מה. אז כיף לראות אותם, וכיף בעיקר, בעיניי, לראות שני שחקנים, אחד שהוא לא מקבל מספיק ספוטלייט, גם לא מגיע לו ברוב המקרים מספיק ספוטלייט, אבל הניצחון במשחק מספר אחת מול סן אנטוניו, ג'וליוס רנדל, היה ענק, הגנתית, התקפית, נכון, באחוזים נמוכים, ב-7-18 מהשדה, אבל עשה 21 נקודות, 10 ריבאונדים, סלים במניטיים ושמר את ומבניאם המצוין.
0: בדיוק, אם אפשר משפט אחד על הקטע הזה, שימו לב, דיברנו על זה גם בסדרה של פורטלנד. פורטלנד שמה את, לפרקים, את ג'רו הולידיי על ומבניאמה, כי יש את הקטעים במשחק שוומבי לא מבין שהוא 7'4 או 6, אתה יודע, זה כבר, החליטו כבר שהוא כבר גובה עוד יותר, אז אני כבר לא יודע מה הגובה שלו. ואז הוא מנסה לריב עם ג'רו הולידיי, וג'רו הולידיי הוא מאוד מאוד חזק, ויש לו מרכז כובד מאוד מאוד נמוך, וומבי ניאמה פשוט לא מצליח להזיז אותו, ואז זה נהיה מגוחך שוומבי ניאמה לא מצליח להתמודד עם ג'רו הולידיי ששומר עליו בהגנה. אבל אז אמרו לוומבי ניאמה, שומע, לך תעמוד מתחת לסל, פשוט נמסור לך ותדביע את זה, וג'רו הולידיי לא יכול לעשות שום דבר בנושא הזה. ג'וליוס רנדל מאוד דומה בקטע הזה. הוא שחקן מאוד מאוד חזק, יש לו מרכז כובד מאוד נמוך, אז ומביניאמה לא מצליח להזיז אותו, וזאת ההגנה המצוינת שהוא עשה על ומביניאמה בסדרה הזאת. אבל מצד שני, אני לא טוען שהוא מגיע לגבעים של ומביניאמה, אבל ב-6'9, אולי מגרד ה-6'10, הוא יכול הרבה יותר להפריע לוומבי גם מלהיכנס לצבע, וגם יש לו יותר מסה לזרוק על ומבי. ולכן, זה מאץ'אפ מאוד מאוד מעניין בעיניי. קצת כמו, אפילו שהוא לא בגובה של טאונס, קצת כמו מה שטאונס עשה ליוקיץ' בסדרה לפני כמה שנים, שהם פשוט החליטו שטאונס יהיה זה ששם את הגוף על יוקיץ' וגובר יגבה עליו מאחורה. נראה שהם קצת נוקטים באסטרטגיה דומה, וג'וליוס רנדל עושה עבודה טובה עד עכשיו.
1: רודי גובר, שחקן שאני אחד מהדיפנדרים הגדולים שלו, הרבה מאוד שנים, כשכל הזמן יורדים עליו שהוא לא שחקן התקפה, אני אומר, אוקיי, אבל אתם שוכחים אספקט מסוים. הוא מוביל את הליגה כמה שנים ברציפות בסקרין אסיסט, שאני יודע שבשבילכם זה נשמע כאילו, מה זה הנתון המאפן הזה? זה נתון סופר חשוב בעיניי, יכולת של שחקן לחסום ולשחרר את ה... בין אם זה מוביל כדור בפיק אנד רול, או בין אם זה קלה שיוצא מחסימות, ולשחרר אותו בצורה מוחלטת, ולייצר לו כמה שיותר ספייס, להרים את הזריקה באופן נוח, זה מאוד מאוד מאוד משפיע על קבוצות כדורסל ועל היכולת ההתקפית שלהם. בהגנה אין בכלל מה להתווכח, 4 פעמים שחקן ההגנה של העונה, בעיניי אני חושב שהוא היה צריך להיות גם בטופ 3 השנה, צ'ט אחלה, חוסם, אבל הוא לא שומר גדול, הוא לא שחקן הגנה שמשפיע כל כך, אני מקבל את זה שהשר תומסון עשה עונה יותר מרשימה הגנתית מצ'ט הולמגרן, רודי גובר מקבל כבוד, זה משהו ש...

0: השנים שהוא משחק בהן. הוא מגיע באופן קבוע לפלייאוף עם הקבוצות שלו, ובדרך כלל לא מהמקום השמיני שביעי, אלא מהטופ של המערב, שנה אחרי שנה בקונפרנס המערבי. רודי גובר הוא הול אוף פיימר, ואני חושב שכל מי שמזלזל בו ומקטין את העובדה שכן לפעמים הוא לא שחקן התקפה גדול, ויוצאים לו ארבולים מהקו, ויוצאים לו פלוטרים חלשים, וכן, הוא לא מספיק סקילד, או לא סקילד בכלל, אבל הוא עושה כל כך הרבה דברים אחרים שמשפיעים לטובה על הקבוצה שלו, ומסתבר שמשפיעים לטובה גם על ומבניאמה, שהוא חונך אותו מגיל 13, הפעם הראשונה שהם נפגשו, גיל 13, הם התחילו להיות בקשר בעצם מגיל 16, שקראתי את זה, אתה יודע, אתה חושב, מדמיין את האימון הוורקאוט הראשון, של רודי גובר יחד עם ונסן פואריה, חונכים שני סנטרים צעירים בגיל 16, אחד מהם היה 17, קצת יותר אולי, אחד מהם הוא ויקטור מבניאמה הצעיר, והשני הוא מקסים רנו, הסנטר של סקרמנטו. זה מזכיר לי את הסצנה הזאת באסל, של המאמנים שם, של נבחרת ספרד, שהם מריצים עם חואנצ'ו בו קרוז, את האימון הזה, שיש שם גם את אח שלו, ואני לא זוכר מי יודע שם, יחד עם סרחיו סקריולו. בקצור, לא משנה, איזשהו רגע כזה שאתה מדמיין, מה שהיה, רודי גובר, מת עליך, המון המון כבוד לרודי, נסיים את הסיפור של מינסוטה, ובוא, ככה במילים אחרונות, כי באמת יש לך אישה וילד בבית, ואתה כבר מפספס את ההשכבות והכל.
1: אדם, הוא ישן כבר בתקווה.
0: על אוקלאומה סיטי אין יותר מדי מה להגיד, היא עושה את, את הצפוי.
1: אני לא רואה את הליגה הזו לוקחים משחק אפילו.
0: כן.
1: בלי לוקה, הדיפרנס מייקר היחיד, ובוא, זה לא שהליקרס הסתדרו עם OKC במהלך העונה גם עם לוקה, כן? זה היה נראה קטסטרופה גם עם לוקה, כי OKC זה בדיוק הקבוצה שהיא הכי, המאצ'אפ הכי גרוע ללייקרס באירוע הזה. הם רצים, הם דינמיים, הם מפריעים, לא נותנים לך לשחק כדורסל. ובלי לוקה, אין את השחקן האחד שאתה אומר, וואו, הוא בסדרת פלייאוף יכול לבוא ולעשות דברים שאי אפשר לעצור אותו. הוא יכול לשים אנשים על התחת הקצת פחות גדול שלו העונה, כי הוא הוריד כמה קילוגרמים. אבל בלי לוקה פשוט אין כלים.
0: גם עם לוקה אין כלים, עזוב.
1: אני מסכים, אבל אני אומר, בלי לוקה, זה 4-0.
0: כן, זה בדרך ל-4-0, ואוקלאומה סיטי בסוף מקבל את, בוא נגיד, דרך יחסית נוחה לגמר המערב, שם היא תפגוש או את סן אנטוניו או את מינסוטה, שיגיעו תשושות אחרי סדרה הגנתית ברמה הכי גבוהה. אנחנו נסכם את השנה 23 של לברון ג'יימס ב-NBA, כנראה בשבוע הבא בפרק הבא שלנו, אלא אם יקרה משהו חריג, וזאת תהיה סדרה שעוד רצה. דונצ'יץ' לא יחזור, דיבר אתמול עם התקשורת.
1: כן, כן, לא, בוא.
0: הוא אמר, בפעם הראשונה שמענו טיימלן אמיתי, כל הזמן זה היה כאילו טיימלן לא ברור כזה לחזרה מהפציעה, ואתמול הוא אמר, אמרו מראש 8 שבועות, תודה, לא עדכנתם אותנו.
1: אגיד לך מה,
0: אנחנו אחרי 5 שבועות.
1: בריין ווינדורס, מ-ESPN, אמר את זה בצורה הנכונה ביותר. הוא אמר, אני הבנתי שהמצב קשה, כשאמרו שדונצ'יץ' הולך לעשות טיפולים בספרד. ואני אמרתי, רגע, אף אחד לא נוסע לספרד לעשות את הטיפולים האלה. נוסעים לגרמניה, כמו קובי בריינט, נוסעים למחשפה בסרביה, מי שרוצה. אבל ספרד, הבית של דונצ'יץ' הוא בספרד. הם שלחו אותו הביתה, כי הם אמרו, אתה לא חוזר, אתה אפילו לא יכול להתחיל את הריהאב שלך בזמן הקרוב. לך תהיה עם המשפחה שלך, גם ככה חתכת באמצע העונה, ורק לראות, נולדה לו ילדה בזמן העונה, ובקושי ראית אותה. מכיוון שהמצב שלך הוא כל כך קשה, לך פשוט תהיה בבית. ובריין ווינדורס ממש דיבר על זה השבוע, ופתאום הנקודות מתחברות.
0: כן, אבל דונצ'יץ' התייחס לזה אתמול. הוא אמר שהוא קיבל שם את הזריקות PRP האלה, שבין זריקה לזריקה אתה צריך להמתין 4 ימים, ולכן השהות שלו הייתה יותר ארוכה. לא היה טעם לטוס ולחזור חזרה לספרד, ומעבר לזה, הוא אומר שכולם מקבלים את הטיפול הזה שם בספרד. אפשר להבין את זה שזה הבית שלו, מדריד, אוקיי? הוא חי שם לפחות עד שהוא הגיע לדלס, שכבר לא הבית שלו, ואלי זה מקום חדש, והוא מכיר שם המון אנשים, ואתה יודע, אתה לוקח...
1: אין בעיה.
0: לוקח בתור פשוט... הנחה די ברורה, שכמו שאני רואה שדני אבדיה מלווים אותו עוד אנשים משלבים מוקדמים שלו בקריירה, אז גם... לוקה דונצ'יץ', אני מניח שאנשים של ריאל מדריד עוד בקשר איתו, וכשהוא חוזר בקיץ, אז יש אנשים שהוא עובד איתם, לא רק ברמת הכדורסל, גם ברמת התזונה, ובטח ברמת הוורקאוטים ומשקולות וכו'. אז אני לא נגדו בקטע הזה שלו נסע לספרד או לא, אבל כן,
1: אחלה,
0: זה היה ברור שהוא לא ישחק.
1: רק מסיין איזה כאינדיקציה
0: לרמת הפציעה. וגם אם הוא היה משחק, זה היה ברור שאוקלאומה סיטי הזאת, גם בלי ג'לן וויליאמס, היא קבוצה בכמה רמות מעל, כולם שומרים, כולם סורטים, כולם קולים, אתה לא יודע מאיפה זה בא לך. אתה מסתכל על הרוטציה של דייגנות.
1: מה החתמנו את ג'לן וויליאמס? בוא נו, מיותר לחלוטין.
0: שמע, הם ברוטציה של 11 שחקנים במשחק.

0: רק הראשון נגד הלייקרס, וזה עוד בלי ג'יילן וויליאמס. 11 שחקנים, וזה עוד בלי הבחירת סיבוב ראשון שלהם, מהדראפט של שנה שעברה, זאת אומרת, של שנה שעברה, אני מתכוון 2024, ניקולה טופיץ', שלא שיחק כמעט בגלל הפציעה בעונת הרוקי, ובגלל המחלה בעונה השנייה. תומאס סורבר, בחירת כמעט לוטרי, בחירה 15 בדראפט האחרון, עוד סנטר שאמור להיות מצוין, שלא שיחק העונה בגלל פציעה, עוד בחירה של הקליפרס בדראפט הקרוב, עוד בחירה, אני חושב שיש להם עוד איזה צ'אנס לבחירה מאוד גבוהה גם בדראפט הקרוב, זה לא נורמלי. זה לא נורמלי. באמת שזה לא נורמלי. סם פרסטי, שוב, הדבר היחיד, שאתה מסתכל על מה שקרה בסן אנטוניו, אתה אומר לעצמך, איך הליגה סדרה לספרס, שלוש שנים רצופות של בחירה ראשונה, בחירה רביעית ובחירה שנייה. עכשיו, הבחירה הראשונה זה הבחירה הראשונה, זה ומבי. הבחירה הרביעית של סטפון קאסל, מה לעשות שיש שם שלוש קבוצות לפני שבחרו בריזשה ובסר ובריד שפרד, שהיו יכולות לבחור את סטפון קאסל, זה כבר לקבוצות האלה. ובדראפט האחרון, כן, סן אנטוניו הייתה לא מספיק טובה, אבל לא כזאת רעה, בשביל לקבל בחירה גבוהה, אבל לא רק היא. גם דאלאס שקיבלה את קופר פלג, וגם פילדלפיה שקיבלה את ויג'י אג'קום, אז הדראפט האחרון הסתדר לקבוצות הטובות יותר, ולא לקבוצות הטנקין, אז אני לא מבין בכלל כאילו את הרפורמה החדשה, פשוט שאדם סילבר, אתה יודע, ריג דה נאמברס, ריג דה בולס, כל שנה, ותייצר את מה שאתה רוצה, ואז אנשים יגידו, אוקיי, שמונה שנים רצוף, שלוש הקבוצות עם המאזן הגרוע ביותר, בחירה 4 עד 6, אולי הטנקין לא עובד, אולי יש פה איזה קרמה, או whatever.
1: סן אנטוניו,
0: זה כאילו הליגה בנתה משהו שאפשר יהיה לתת פייט אמיתי לאוקלאומה סיטי, כי אחרת אי אפשר לתת פייט לאוקלאומה סיטי.
1: אתה חושב אבל שבעלים עם היסטוריה כמו באוקלאומה סיטי, שנתנו את ג'יימס ארדן כדי לא להיות בטקס, מה שנקרא, בתקרת שכר, שהם מסתכלים ואומרים, בסופו של דבר זה לא ביג מרקט, עם כל הכבוד לזה שזו הקבוצה החזקה ביותר והיא אלופה וכן הלאה, ואומרים, בונה, יש לנו פה שחקן על חוזה מקסימום, והם הולכים לשלם המון המון כסף במס, ובלי להיכנס יותר מדי לאיך זה עובד, המס הולך להתחיל להיות בטירוף על אוקלאומה סיטי, מהעונה הבאה ואילך, בגלל החוזה מקסימום של שי, צ'אט הולמגרם וג'יילן וויליאמס, והם אומרים, בונה, ג'יילן וויליאמס אקספנדבל לחלוטין בקבוצה הזאת. אפשר להחליף אותו באוסף של שחקני ספסל, שבאים ומשחקים חזק וקונים
0: שלושות. לא, ממש לא, אני חושב שזה עניין של ארטנשטיין ו... אלכס קרוסו, שקיבלו חוזים יחסית גבוהים, כי אפשר היה להכלס את החוזים האלה בגבות השחקנים האחרים
1: שהם חוזים צעירים. אבל אתה לא חושב שהם יגידו, אוקיי, אולי צריך להסתכל על להעביר אותו לקבוצה אחרת ולקבל חוזים קצת יותר
0: מנג'בל? לא, יש להם מספיק בחירות. תשמע, אני חושב שבארבע, חמש, שש שנים הקרובות הם יתמודדו עם זה, הם יצטרכו לעשות ויתורים על שחקנים מסוימים. אין ספק ששחקן כמו קייסון וואלס, שהוא יהפוך להיות שחקן חופשי, ולאוקלאומה סיטי יהיו את ההגבלות, וקבוצה אחרת תיתן לו סכום, אז הוא ילך וישחק שם. אבל מה שאני רואה מסם פרסטי, הוא ממשיך לבחור שחקנים, הוא ממשיך לאגור בחירות דראפט. זאת אומרת, יש לו פתרונות לכל דבר אפשרי כזה שיכול לצוץ.
1: זאת אומרת, הוא אומר, הביג 3 יישארו, והוא פשוט ישחלף את כל הקהל מסביב.
0: שמע, ג'יילן וויליאמס, לא ג'יילן, ג'יילן, שהוא בחירת סיבוב שני, בחירה 35 אם אני טועה, אני היום חושב שהוא צריך לפתוח לפחות ב-14-15 קבוצות בתור סנטר.
1: מסכים איתך.
0: והוא בקאפ סנטר בגדול, אחרי צ'אט הולמגרן וארטנשטיין, שהם אומנם פותחים ביחד, אבל אפשר לחלק את זה אחרת, וזה בלי תומאס אורבר שהזכרתי, שהוא גם סנטר, ועוד שחקנים כאלה שעבוד. שמה, יש לו עין, זה לא אומר שהוא פגע בכל מקרה, הוא גם פספס במקרים מסוימים. מה זה היה בדראפט של... מי זה היה שם? של... אוסמן ג'נג, אני חושב שהייתה לו בחירה הרבה יותר טובה שהוא היה יכול לקחת, והוא כל מיני שחקנים אפרופו סנטרים כמו שנגון וכו'. אבל כשאתה מסכם את כל הבחירות דראפט שלו, בעשר שנים האחרונות, את הטריידים שהוא עשה, הכל פוגע, הכל מדויק, הטרייד על שי שהביא את הבחירה על ג'לן וויליאמס, שמביא עוד בחירות בעתיד, ההחתמה על... אז זה ארטנשטיין, הטרייד על קרוסו. בסוף היה אוקלאומה סיטי שחקן, שהוא היה בחירה פרופו דראפט 2021, בחירה שישית באותו דראפט אחרי ג'לן סאקס, ג'וש גידי, שהוא התחלה של מכונת טריפל דאבלים, יכול להיות שגם התחלה של מכונה, עזוב, לא ניכנס לזה סתם, חתכו אותו ופרקו אותו על הסיפור כביכול עם הקטינה, והוא עשה טרייד אחד על אחד עבור אלכס קרוסו, שחקן שהפעם, איזה טריפל דאבל? הוא, אם אתה מחבר מה שהוא עושה בארבעה משחקים ביחד, אתה אולי מדגדג את הטריפל דאבל. וגם עם יכולת קליעה לא כזאת מרשימה, לא הרבה יותר מרשימה משל ג'וש גידי, והוא הלך על האימור הזה, והאימור הזה הביא לו אליפות, וכנראה הביא עוד אליפות, ואלכס קרוסו הוא פיטבול בפלי אוף, וג'וש גידי פחות היה מתאים לקבוצה הזאת, הבן אדם יודע מה הוא עושה. אז לא, אני לא חושב שתהיה בעיה, אני חושב שהם יצטרכו לוותר לשחקנים מסוימים שצומחים אצלם, זה לא רק, איך קוראים לו? דיברתי על קייסון וואלס, אי-ג'י מיטשל בעיה הרבה יותר גדולה בעיניי. אי-ג'י מיטשל זה שחקן שהוא גם יכול להיות אולסטאר עתידי, שחקן כזה אלגנטי, כזה מיוחד בדרך שלו להגיע לתוך הסל ולקלוע ממצבים לא קלים. קצור, כמו שהבנתם, אנחנו יכולים להמשיך לדבר עוד ועוד ועוד ועוד ועוד, ואנחנו כבר אחרי שעתיים פלוס לדעתי.

0: זה הפרק הכי ארוך שלנו, אז... אז בוא נסיים.
1: טוב, כן, די. מספיק.
0: שעתיים זה מספיק.
1: אני מחכה לבקבוק מים, שלא הגיע.
0: לא הגיע, האמת שגם אני לא קיבלתי שם שום דבר לשתות, אבל אנחנו נטפל בזה. אנחנו נפטר את סתם, לא נפטר. זאת מייקה, פרה עליה, והיא גם עוזבת בלי קשר.
1: זה לא הסיבה.
0: עוד כמה ימים. היא באסק. היא באסק, לא אכפת לה כבר מאיתנו.
1: שנמוד מצמה.
0: מה כבר יעשו לנו? זהו, עמיתי, תודה רבה שבאת. איך היה? יותר נחמד פה? יותר ארוך.
1: יותר ארוך, אין ספק. אם אתה פה, כל פרק יש שעתיים, אולי אנחנו נתחיל לרווח את הפרק.
0: לא, היה לנו פשוט, היינו צריכים להשלים לדבר על הרבה דברים. אם נעשה פרק פעם בעשרה ימים, אז כל פרק יש שעתיים, אבל בתקווה נקליט את הפרק הבא בתחילת שבוע הבא. מתישהו, כאילו, לא בתחילת שבוע הבא, לא ביום ראשון.
1: Amen, Thompson, to that.
0: Okay, hey, sir, Thompson, to that, אני אומר. כי הוא היחיד שנשאר.
1: הוא השורד.
0: כן, הוא השורד היחיד במשפחה. שזה גם שאלה ששאלתי בשידורים כמה פעמים, מה קרה, והיה לפחות שלוש פעמים כאלה, ששניהם שיחקו באותו יום, כולל Game 6 באותו יום. איך המשפחה מתחלקת, מי הולך לראות את השר, מי הולך לראות את המן, אבל אני בטוח שהם יענו על זה כבר באיזושהי הזדמנות. יאללה, שיהיה אחלה סופש.
1: צ'או.
0: ביי.
2: הפועל תל אביב הוכיחה לאורך השנים שהיא לא מפחדת מתהליכים. לאט ובסבלנות היא פילסה את דרכה חזרה למעלה. רק לפני שני עשורים, אותם מועדים אדומים של הפועל אוסישקין תל אביב נדדו בין אולמות בליגות הנמוכות, חולמים בעיקר על חזרה לליגת העל ואולי במקרה הטוב על ניצחון בדרבי. צמד המילים פלייאוף היורוליג אפילו לא היה חלק מהלקסיקון. אבל 2026 כבר מספר את סיפור אחר. הכסף הגיע, השאיפות גדלו, ובתוך שנים ספורות הפועל תל אביב מצאה את עצמה בין שמונה הגדולות של אירופה, בדרך לסדרה מול ריאל מדריד. אבל ביורוליג ובעיקר בפלייאוף היורוליג תהליכים נמדדים אחרת. אין קיצורי דרך ואין הנחות. וכאן אולי מגיע הרגע שבו הפערים נחשפים באמת. זה כבר היה ברור לחלוטין. הפועל עדיין לא שם, ובאופן קצת אירוני ועצוב, דווקא בעונה הכי גדולה בתולדות המועדון אנחנו עדים לפער עצום בין חלק מהקהל לבין הקבוצה שלו. בין הפועל של אוסישקין להפועל של היורוליג, בין הזהות הישנה לפרויקט החדש של אופר ינאי. וזה אולי המבחן האמיתי של הפועל תל אביב בעיניי לקראת העונה הבאה, לא רק להפוך לקבוצת פלייאוף יורוליג טובה יותר ולכוון לפיינל פור, אלא להגיע אל היעד מבלי לאבד בדרך את אבני היסוד של המועדון. פתיח ומתחילים.

0: יורוסטפוד, פודקאסט היורוליג של ערוץ הספורט, שלום לכם חברים, אומר לוטם.
1: אהלן.
0: שר שוהם.
2: שלום, שלום.
0: אני נורא חזק לעצמי באוזניות, תדברו רגע.
2: לא, רק נגיד בינתיים שעמית ניר איזנט ניר. בעיות גב.
0: כן.
2: הבנתי, זה day to day.
0: כן.
2: ונקווה שבפרק הבא הוא.
1: כן, כנראה יהיה קשיר לפרק הבא.
0: זהו, אנחנו בשלב כזה של העונה שאנחנו לא רוצים לקחת סיכון, שחלילה יעדר מפרק פיינל 4 וכדומה, לא רצה לקחת זריקה, משום מה, הצעת לו זריקה, נכון?
1: הצענו לו, והוא לא רצה. הוא לא רצה, הוא לא רצה לסכן את עצמו, אבל אפשר להבין, כי הסיוד לפנינו של העונה.
0: אני לא אתפלא אם הוא יבוא לכאן, אם אתם מכירים את הספורטאים שעושים, איך זה נקרא, כוסות רוח, וזה, רפואה אלטרנטיבית, חשוב.
2: חשוב בהחלט, נמליץ להמיד.
0: אנחנו מוצאים לדרך את הפרק הזה, פרק שמסכם כמעט את פלייאוף היורוליג, עוד נשארה סדרה אחת פתוחה למזלנו במשחק מספר 5, עוד נגיע אליה, אבל כמובן הפוקוס שלנו, לפחות בתחילת הפרק, יהיה על הפועל תל אביב, שנפרדה בסוף השבוע האחרון מעונת היורוליג, עונת הבכורה שלה ביורוליג, אחרי הפסד 3-1 בסדרה מול ריאל מדריד, אז היינו כאן בפרק הקודם, אומר, אתה לא היית, ודיברנו על הפערים הגדולים, ראינו את הפועל נקלט לפיגור כפול בספרד, זה באמת לא היה נראה טוב, דברים השתנו במשחק השלישי, הפועל תל אביב מצליחה לנצח, בסופו של דבר המשחק הרביעי שנערך גם בבולגריה, יישוב נקלט למקומות בעייתיים שהביאו אותה בעצם לפיגור הכפול בתחילת הסדרה, מסיימת את דרכה בפלייאוף בצורה מכובדת. אנחנו צריכים לנוע היום כאן בדיון שאנחנו מסכמים בין הראייה הרחבה של עונה ראשונה ביורוליג, לבין בסופו של דבר הכשלים שהיו בפלייאוף הנוכחי מבחינת הפועל תל אביב. אז השאלה נראה לי הראשונה, האם ה-3-1 הזה משקף בעיניכם את הפערים האמיתיים בין הקבוצות?
1: האם הוא משקף? אני חושב שכן, שהוא משקף. בסופו של דבר, כולנו למעט, אתה אומר, אמרנו שריאל תעבור, אתה נראה לי יותר מהבית
0: ה... בחירה פופוליסטית.
1: מהבית ה... זהו, מהבית היותר ציוני שלך.
0: כן.
1: לא שיש יותר מדי שחקנים ציונים

0: ששיחקו בהפועל תל אביב בסדרה הזו, אבל אוקיי. אבל אני חושב שכן, הפערים די ידועים, והיו ידועים לפני הסדרה, וגם ברמת המועדון, בסוף שאתה מגיע לסדרת פלייאוף, אז המסורת וההיסטוריה משחקים תפקיד מאוד גדול. אני חייב להגיד שבאופן כללי אני די אמביוולנטי עם ההדחה הזאת של הפועל תל אביב, כי אני חושב שמצד אחד, אחרי עונה ראשונה, עונת בחורה ביורוליג, הייתה עונה באמת עונה גדולה, ולסיים בשישייה הראשונה, בסוף זו הייתה המטרה, נכון שזה דיון שאנחנו מדברים עליו כל הזמן, אבל זו באמת הייתה המטרה, אני אומר הראשונה, לא מטרת העל, אבל המטרה הראשונה של הקבוצה הזאת, והיא הושגה הוא בגדול, ואני חושב שגם איתודיס שנהגתי הרבה פעמים בפודקאסט הזה, קצת לדבר באופן שלילי כלפיו לגבי כל מה שעושה בקבוצה הזאת, בסוף אני מעריך את מה שהוא עשה מקצועית עבור הקבוצה הזאת ברמת התוצאה, ברמת המבחן זה שהוא הביא את הקבוצה הזאת לפלי אוף, ופה מבחינתי זה נגמר, כי אני חושב שבאופן כללי אפשר, נכון, עונה גדולה ועונה טובה, אבל אפשר שמגיעים לפלי אוף, להוציא מהקבוצה הזאת יותר, גם ברמת איכות המשחק, סגנון המשחק, ניהול הרוטציה תוך כדי הקבוצה, ובאופן כללי, הרגשת שהפועל תל אביב, למעט משחק שלוש, ושוב, גם שם זה מחצית אחת, ושתי דקות במשחק אחד, היא לא הייתה פקטור אמיתי מאוד בסדרה הזאת, משחק ארבע כבר היה די עבוד ברגעים מסוים של המשחק, כבר ריאל די שיתו שם, ורק הפועל חזרו קצת בסוף. אני חושב שאם אני הולך קדימה למעלה לאופיר עיניי, ומסתכל בריאה הרבה יותר רחבה לעונה הבאה, אם רוצים למקסם את האירוע הזה שנקרא הפועל תל אביב ברמת היורוליג, אפשר לעשות חושבים, ואפילו רצו לעשות חושבים, על זהות עמדת המאמן, על זהות המאמן, כי שוב, איתודיס עמד במשימה הראשונית, אבל אני חושב שמאמן אחר שיכל להוציא יותר מהקבוצה הזאת, והקבוצה הזאת יכלה לשחק יותר טוב עם סגל השחקנים שיש לה, היא מאמן קצת אחר, ויש לי ברושם של מאמן שהוא פנוי כרגע שהקבוצה שהוא ימן, העונה ביורוליג, שיחקה כדוסל מעולה שהוא ימן אותה, ואני חושב שהוא צריך להיות האיש שכבר השם שלו נזרק, ו...
1: אז תזרוק את השם גם?
0: לחש?
1: תזרוק?
0: אני חושב על ספנולס בראש, אז זה השם שיש לי בראש.
1: אוקיי.
0: אני חושב ש...
1: אתה לא חושב שאיתודיס צריך להמשיך בעונה?
0: אני לא חושב שאיתודיס צריך להמשיך בעונה, עם כל מה שאמרתי ועם כל זה שהפועל השיגה דברים יפים, אני חושב שהוא שצריך לעשות חושבים, שוב, שאופיר עיניי יעשה את החושבים האלה, ועוד חושבים, לפני שאני נותן לכם לדבר, זה מה שאמרת בפתיח, שזה חושבים לא מקצועיים, זה משהו אחר לגמרי, אבל לא פחות חשוב מההיבט המקצועי.
1: הקהל.
0: איך הוא מחזיר את הקהל, וזה מתחיל בזה שתלך לעניין של בניית האולם, כבר תתחיל את הסיפור הזה, תתחיל כבר להניע אותו ולא למכור לוקשים, ובצד השני, לחזור לליגה, לדרייבין, להחזיר את הקהל, להראות שאתה מתחיל לבנות את האולם, או מתחיל לעשות צעדים לבניית האולם, מחזיר את הקהל שאיבדת לדרייבין לליגה, על פי הסקר שעשית במהלך העונה, וזה לא פחות מהבית המקצועי. לא פחות חשוב מהבית המקצועי.
2: אני אתחיל מזה שבאופן טבעי, כשאתה מסקר קבוצה מתוך, כשאתה קרוב אליה, אנחנו פה בישראל רואים את הפועל, יודעים מה קורה שם יותר בעיניים בוחנות מאשר באירופה, הרבה יותר קל לבקר, הרבה יותר קל לבוא ולהגיד, יכולים לעשות פאנל פור, הציפיות היו אחרות, אבל בסוף כשאתה מסתכל על זה, בראייה רחבה יותר אירופית, הפועל פה הגיע לעונה ראשונה ביורוליג, והבטיחה עוד עונה ביורוליג, באמת, אולי לא כל העונה, אבל 70-75% מהעונה נראתה כמו אחת הקבוצות הטובות באירופה, ואני לא חושב שהדחה נגד ריאל מדריד בפלייאוף זה משהו שהיינו מבקרים אם היינו יודעים שכך יהיה בתחילת העונה, זה ממש לגיטימי להיות מודח בפלייאוף נגד ריאל מדריד, המועדון הכי מנוסה, הכי מצליח והכי מאותר באירופה, ואני לא חושב שאפשר להגיד שהעונה הזאת היא לא הצלחה, היא הצלחה גדולה, וזה משהו אחד שאני רוצה לשים רגע דיסקליימר, שמבחינתי אמור להיות מובן מאליו. בנוגע לאיתודיס ומה הולך לקרות בקיץ הזה, קל מאותו מהנקודה שהתחלתי בהתחלה להגיד, אולי שווה להיפרד, אולי שווה לזעזע, אבל אני חושב שהפועל צריכה להתנהל חכם בקיץ הקרוב, ולבנות על ההמשכיות שלה, כי אנחנו יודעים שזה דבר שאין לו תחליף, ויש לה בסיס מעולה, איתודיס יש לו טעויות והוא לא נקי, וגם אני במהלך העונה ביקרתי אותו, והיה תקופה שאני חושב שהיה די קונצנזוס, או לפחות 70% מהאנשים חשבו שצריך לשלוח אותו לדרכו, אבל עדיין, גם לאיתודיס יש הרבה דברים להציע, ואני חושב שברגע שאתה בונה קבוצה כזאת, והיא אולי לא מגיעה לפסגה שלה, אבל כן עומדת במטרה שלה, צריך להתנהל חכם בקיץ הזה, כי ההמשכיות אמורה לעשות את שלה, להפועל יש סגל מעולה, ויש לה מאמן טוב, ואני חושב שלא צריך להיכנס לפאניקה מזה שלא היה פה פיינל פור, כי בסוף זו עונה ראשונה ביורוליג.
1: כן, אני רוצה שעוד נגיע לאיתודיס, כן יש לי מה להגיד על נקודה ששניכם העליתם בהקשר של הניסיון. תראו, בסופו של דבר עומדת

0: באותו פלייאוף בדיוק, קבוצה שפגשה את הפועל תל אביב בחצי גמר היורוקאפ בשנה שעברה, וקוראים לה ולנסיה. היא מצליחה לחזור מפיגור 2-0 ל-2-2 ביוון, ולאתגר את פנתנייקוס, תסכימו איתי, לא פחות מנוסה וחזקה מריאל מדריד, עם מאמן שהוא שואל קרבות, מכיר את המעמדים. בסופו של דבר, היבט הניסיון בעיניי, היה יכול להיות, זאת אומרת, גם להפועל תל אביב יש את איטודיס, יש את מיציץ', יש לה שחקנים שמכירים, ומאמן שמכיר את המעמדים האלה. לכן בעיניי, הבית הזה של הניסיון, בעיקר בשני המשחקים הראשונים של הסדרה, בעיניי הוא לא כל כך מהווה חשיבות.
1: זה לא הדבר היחיד, אבל ולנסיה זה בדיוק הדוגמה הכי טובה לרפרר אליה עם מה שאני אומר. זה קבוצה שההגדרה שלה עם שחיות, זה קבוצה שכוכבים נבנים מתוכה, מה שמונטרו, אנחנו עוד נגיע לזה, מה שמונטרו
0: וזה
1: הפך...
0: וזה מלמד שאפשר לעשות את הדבר הזה גם בעונה הראשונה שבה אתה מתחרר בפלייאוף.
1: נכון, אפשר. גם הפועל, אם הייתה מקבלת את פאו, יכול להיות זה נראה אחרת. ריאל מדריד, קבוצה יותר טובה מפנתנייקוס. אוקיי. לא, בין היתר, וגם כן. העניין של ההמשכיות, שאין מה לעשות, שוולנסיה זה מכונה משומנת, והיא הרבה יותר, אנחנו עוד נגיע לזה, היא משחקת כדורסל כן, הכי כן. קבוצתי באירופה, זה שונה מהפועל, וחלק משמעותי בזה, זה גם ההמשכיות.
2: אז יפה, אז נגעת בדיוק בנקודה הנכונה, שחיזקת בעצם את הנקודה של למה בעצם ההמשכיות והכדורסל של ולנסיה, הוא בעצם מנצח הרבה יותר משל הפועל תל אביב, כי הוא יכול להתגבר על עניינים של כישרון מול כישרון. סגנון המשחק ושיטת המשחק של ולנסיה היא שיטה שלא תלויה באחד על אחד, במשחק על חצי מגרש. אפשר לנצח בדרכים אחרות, ויש שיטה שהיא הרבה יותר מאורגנת ויעילה ונכונה, בניגוד לשיטה של איטודיס שהיא מאוד אחידה, מאוד צפויה, שאתה פחות מוכשר, שאתה קצת פחות מוכשר אפילו, אתה כבר רואה את ההבדלים האיכותיים, ואני חושב שברמת הפערי האיכות, נגיע לזה במשך בין ולנסיה לפנתנייקוס, אין פערי איכות כאלה גדולים, אבל ברמת שיטת המשחק, ולנסיה בסוף מנצחת בסדרה, נגיע לזה במשך, ולכן אני אומר, הפועל תל אביב, אם יגיע אליה מאמן שיכול להרים למעלה, וקצת להיות קצת מהקיבעון המחשבתי הזה, של סגנון משחק מאוד מאוד צפוי ואחיד, יכולה להגיע הרבה יותר גבוה, ושוב, אמרתי זה בהתחלה, אני אגיד את זה שוב, העונה הזאת הייתה טובה, היא הייתה מוצלחת, היא יכולה להיות, אם הפועל תל אביב רואה את עצמה כקבוצה עם אפסייד גבוה ברמת היורוליג, ברמת פיינל פור ומעלה ולהתחרות על שחייה בתארים, צריכה לחשוב הרבה יותר בגדול מדימיטריס איטודיס. זה לא שם שיותר גדול מדימיטריס איטודיס, אלא שם שמשחק כדורסל הרבה יותר מודרני ויעיל וחשוב וטוב מדימיטריס איטודיס.
1: אני לא מסכים איתך פשוט, אני חושב שדנ"א של קבוצה ומאמן ביחד נבנה לאורך זמן, ואני חושב שלאיטודיס משהו עשה עונה לא מצדיק להיפרד ממנו בקיץ הקרוב, זה לא איזה כישלון שהוא הביא את הקבוצה, זו עונה ראשונה של הקבוצה הזאת ביורוליג.
0: אף אחד לא אומר שזה כישלון, השאלה היא לא כישלון.
2: אגב, רגע שנייה, יכול להיות שכל מה שאני אמרתי עכשיו יזרק לפח, אם תהיה אליפות להפועל תל אביב בקיץ.
0: בישראל.
2: זה יכול להיות מאוד, אבל איך שאני רואה את הדברים עכשיו, אני לא רואה את הפועל תל אביב גם לוקחת אליפות.
0: אגב, גם ראינו את זה במשך הרבה שנים עם מכבי תל אביב, שמגיעה אחרי כישלון באירופה, ובסופו של דבר מצליחה לתקן בישראל, וזה מה שמשאיר את
2: המאמן. רגע, שנייה, אני רק חייב להתעכב על נקודות, כי אני חושב שהפועל תל אביב לא מסוגלת עכשיו לזכות באליפות, כי גם איטודיס עזבו את זה, איך שהוא שיחק וסגנו במשחק, הוא איבד את השחקנים הישראלים שלו לאורך כל העונה הזאת, שחקנים שאני בטוח שהיא מאמן, שוב, אני רוצה להגיד שם כמו ספנוליס, יש לי תחושה שאם ספנוליס עומד על הקווים בהפועל תל אביב, ים הדר לא נזרק החוצה, תומר גינת משחק שהוא בריא הרבה יותר, הוא יודע להעריך את השחקן המקומי לדעתי, הרבה יותר מדימיטריס איטודיס, לכן אני חושב שזה צריך להיות שינוי פה.
0: מטרת הדיון
2: זה.
0: כאן, בעיניי לפחות, זאת אומרת, הפער שנמצא כאן בינינו, אגב, עמית יותר בצד, של סער בדיון הזה, ואנחנו בצד, זה חוזר שוב...
2: הם צוות חמד, הם תמיד ביחד. פעם בא לי שהם יריבו אליהם,
0: זה חוזר שוב לעניין מטרת העל. זה לעניין מטרת העל. השאלה היא, האם איטודיס הוציא את המקסימום מהפועל תל אביב בעונה הזו? אני חושב שלא.
1: יכול להיות שלא, אבל זה לא בינארי, זה לא שחור או לבן, וזה יש
0: שתיים... ברור שזה לא שחור.
1: אז אני אומר, ברור שזה גם לא כישלון, וברור שזה לא הצלחה מטאורית. אבל איטודיס עשה את מה שהיה צריך, וזה לא איזשהו קרייסס ברמה של לשבור את הכלים.
0: ברור.
1: לפטר את... אז מה ברור?
0: אבל הפועל תל אביב רוצה יותר.
1: אוקיי, אבל זה לא מגיע ברגע. זו עונה הראשונה של המועדון הזה ביורוליג, היו לו רגעים מאוד יפים, וגם נגד ריאל, נכון שהרבה משחקים היו, הרבה דקות מהמשחק היו לא בשליטתה, אבל כן הייתה פקטור, היא לקחה משחק, והיא לא הייתה, בוא נגיד, התנהלות קצת שונה, גם צידו של איטודיס במשחקים אחרים, וזה יכול להיות לראות אחרת. אבל יש הבדל גדול בין זה לבין להגיד, אני שובר את הכלים, אני מפטר את המאמן שיש לו חוזה, אגב, זה משמעותי, ומנסה למצוא את עצמי במקום אחר, כשיש לך פה אפשרות די טובה להמשיך לבנות על הבסיס הקיים, שבעיניי זה מה שצריך לקרות.
0: אני חושב שקודם הזכרת את נושא הישראלי, בסופו של דבר הפועל תל אביב ממשיכה.

0: כרגע להיאבק על תואר מקומי, צריך להזכיר קבוצה שלא זכתה באליפות כאן בישראל מ-69, את הטלוויזיה משדרת בשחור לבן. והפועל תל אביב מגיעה בעיניי לפחות לשלב הזה של העונה, לישורת המכריעה של העונה בישראל, כשהיא בצורה הרבה, זאת אומרת, שהיא מגיעה מנטלית שפופה לדבר הזה. השחקנים הישראלים שלה, הזכרנו את ים הדר, לא מקבל דקות בסדרה הזו,
1: מקבל קצת, קצת
0: אוקיי, אנחנו יודעים שזה מעבר לעניין מקצועי, ברטימור, בסופו של דבר, אפילו ג'ונתן מוטלי, שחקן שבישראל יכול לתת להפועל תל אביב יתרון, אנחנו נראה קבוצה שונה לגמרי ממה שראינו עכשיו ביורוליג, ולא בטוח שזה יספיק.
2: כן, זה יהיה אתגר, אני גם לא, אתם יודעים, גם מכבי תל אביב והפועל ירושלים לא באיזה שיא הפורמה שלהן. זה יהיה מעניין לראות.
3: אני חושב שמכבי זה רמה מעל כרגע והפועל בליגה.
2: ממה שאתה רואה בשבועות האחרונים, אני לא חושב שאפשר להגיד את זה.
3: ממה שאני רואה מהקבוצה הזאת לא אחרונה, ואיך שאני רואה את הישראלים שלהם, שהם בסוף הרבה יותר בפורמה מהישראלים של הפועל תל אביב, שזה הדבר הכי חשוב שיש.
2: ישראלים זה משמעותי, אבל יש גם אספקטים נוספים שנוטים לצד של הפועל תל אביב. זה יהיה מעניין לראות, אין ספק שזה לא, אף אחד לא תיקח פה בהליכה, ויהיה פה הרבה, כמה שבועות עד שנגיע למשחקים המחרים. ברור שבסוף אם איתודיס לוקח את האליפות, אני מניח שאתם משתכנעים שהוא צריך גם
3: משמעית.
2: להישאר. אם לא, זה בסוף הפועל תסיים את העונה הזאת עם אכזבה אדירה, ועדיין יש לה שם, אופה,
3: נכבדו לנו. אופה, הקשיחו אותנו.
2: ממליץ לראות ביוטיוב את הרגע הזה.
3: הם ראו שאנחנו רבים, הם ראו שאנחנו קצת רבים וזה, אז הם אמרו בואו נרקח אותם, קצת רומנטיקה.
0: תאורה נחמדה, האמת היא.
3: כן, אני מתחבר, מתחבר, אבל לא יודע מי מחמיאה לנו.
0: הורידו את זה מבחוץ, את השלטר, מי שהוריד את השלטר על הדיון.
2: בסוף פשוט הפועל תגיע לקיץ הזה, כשיש לה, בואו נדבר, ניכנס לרזוליוציות בתוך הסגל, יש לה את אחד הסנטרים הכי טובים ביורליג, דנו טורו, מה שהוא עשה בסדרה הזאת, אמנם קיבל הנחה עם זה שטוורס לא היה, אבל הוא ניצל לזה עד הסוף, ומה שראינו ממנו במשחק הרביעי, באמת נדיר. יהיה לה את אלייג'ה בריינט, שאני לא חושב שיש ספק בנוגע לאיכות שלו, למרות שגם בסדרה הזאת
3: קצת יחזב.
2: יחזב בגדול.
3: השאלה אם הוא לא סחב את הפציעה, מה שחשבתי עליו, אולי זה קשור?
2: היה התלונן על כאבים במשחק הראשון, אני לא חושב שזה היה סיטואציה.
3: כן, זאת אומרת, זה היה בתירוץ.
2: לא, גם ראינו אותו משחק כמו אלייג'ה בריינט שאנחנו מכירים במשחק השלישי.
3: כן.
2: וכן, שרבי?
0: יש שם שלא הזכרת, ואני רוצה שגם ניגע בו, כי גם זו שאלה מאוד מרכזית לקראת הקיץ הקרוב, קוראים לו וסילי מיציץ', שבמשחק האחרון, מה שנקרא עכשיו באים, ראינו אותו במשחק אולי הטוב ביותר שלו מזה תקופה ארוכה במדעי הפועל תל אביב. זה לא עוזר כדי לנצח, והשאלה שגם צריכה להישאר לקראת הקיץ הקרוב, האם אתם ממשיכים עם הדבר הזה?
2: השאלה איך אפשר שלא, כלומר, יש לו חוזה עם עוד 6 מיליון דולר שהוא אמור להכניס לכיס שלו. חוזה מובטח, אין לך אופציה לצאת ממנו, ואם אתה יוצא ממנו, אתה צריך לפצות אותו, ואתה רק חושב על הפיצוי מתוך חוזה של 6 מיליון דולר, זה, לא יודע, 50% שהולכים פשוט על מנת שהשחקן ילך ממך, אז אני לא חושב שבאמת, אני בספק גדול שהוא לא נראה אותו פה בעונה הבאה. מה שברור זה שאיתודיס יצטרך להביא רכז בסדר גודל משמעותי יותר מקריס ג'ונס, שהוא יעזוב בכל מקרה, כדי לחפות על העניין הזה שקוראים לו וסיליה מיציץ', כי לא בטוח שנראה ממנו משהו שונה מדי בעונה הבאה.
0: ולכן אני גם חושב שזה שיקול שצריך להיכנס לעניין עמדת המאמן, במידה ואיתודיס לא מביא אליפות, אולי מאמן אחר, בהכרח מאמן אחר יוציא אולי דברים אחרים מווסיליה מיציץ'.
3: יכול להיות, אבל אני חושב שזה נושא שהפועל תל אביב נראה לי לא רוצה להיכנס אליו, ואני חושב שגם ככה הקבוצה הזאת הכריזה באופן מקצועי שהולכת, היא חיה ומתה עם וסיליה מיציץ', אנחנו רואים את זה לאורך כל העונה, וכמובן שלדעתי אם איתודיס נשאר אז אין בכלל מה לדבר כי הם יד ביד, אז אני חושב שזה אפילו לא משהו שאנחנו יכולים להגיד, תשמע, אני יכול להגיד שאני רואה משחקים ווסיליה מיציץ' לפעמים בא לי לשבור את הטלוויזיה שאני רואה אותו מקדרה, הוא יכול לאבד כמו איזה שחקן קצה לקדרה, לאבד על החצי כדור, סל צד שני, דברים שאתה לא מצפה משחקן ברמתו, ולא משנה גם אם הוא ירד ברמה שלו, ברמת הניסיון ומישהו, דברים שלא בא לך שזה יהיה הרכז הראשון וזה יהיה המוביל והלידר של הקבוצה שלך, אז אני חושב שברמה מקצועית כן הייתי חושב לעשות איתו משהו, אבל זה לא ישים, זה לא ישים כל העניין הזה, גם חוזה, גם זה שהוא, יש לו, הוא מחזיק בבעלות, כן.
2: יש מניות.
3: בדיוק, לך תמצא בן אדם שיקנה את המניות שלו עכשיו.
2: לא, המניות יכולות להישאר אצלו.
3: יכולות להישאר.
2: פשוט החוזה שלו.
3: זה יהיה מוזר אם הוא לעבור לקבוצת יורוליג אחרת, ויהיה לו מניות,
2: זה קצת... יחבל, זה, לא, אבל זה מניות מיעוט, זה אחוז או משהו.
0: ננפיק את הפודקאסט, ונציע לו החלפה.
2: אני חושב שאנחנו שווים הרבה, הרבה בשוק.
3: אבל אני רוצה אבל שנלך לעוד כמה דקות מקצועיות שהוא בסדרה, לפחות בשני המשחקים האחרונים, אתם סיכמתם את שני המשחקים הראשונים, אז בואו נלך קצת קדימה. דיברת על החיסרון של טוורס, ובאופן כללי זה היה מהות הסדרה, ומשהו שדובר עליו הרבה. אני חושב שבדיעבד זה משהו שקצת שיבש את הפועל תל אביב, זה משהו שעזר לה מאוד בצד ההתקפי, אותו הוא חגג ולא היה מי שיעצור אותו, אבל אני חושב שברמת הטיפולים ההגנתיים, הפועל תל אביב אמרה, בסדר, מי זה אלכס לן?

0: בסדר, מי זה גרובה? זה אלו השחקנים שהיא עזרה מהם, היא כביכול פחדה מהקלעים מסביב, אז היא לא עזרה מהם יותר מדי, לא היו עזרות שניות מהם, ועזבו את זה שאלכס לן גם ככה לא בעניינים כל כך ברמה התקפית, אבל אוסמן גרובה נתן פה, נתן פה משחק שלוש אדיר, נכון? לדעתי, לא משחק שלוש, משחק...
1: ארבע.
0: כן, משחק...
1: ארבע, כל הסדרה, כל רגע שלו על הפרקט היה...
0: באיזה סדרה היה לו 18 לשדה או 6 משהו כזה? במשחק ארבע לדעתי.
1: נכון, במשחק... 16 נקודות היה לו שם, אם הוא לא טועה.
0: במשחק האחרון היו לו...
1: 20 מדד, לקח שם ריבאונד
0: ב... רגע, שנייה, במשחק האחרון היו לו... כן, במשחק האחרון היה 8-9-2, זה השוואת סי קריירה שלו בסלי שדה. אגב, הסי הקודם היה בסדרת הפלייאוף נגד הנדולו 0 ב-2021, שהוא היה שם מטורף. וראית איך כל פעם הצבע היה פרוץ, כי כביכול אין את הטוורס הזה שאתה חייב לשים עליו את היד, ואלה השחקנים שאתה צריך לעזור, אבל כל פעם שהפועל במשחק 4 שהם רטפו שם, היו צריכים את העצירה הזאת, תחזיר אותם למשחק, פשוט פיק אנד רול של ריאל, הריווח הנכון, מסירה קטנה, אם זה קמפסו, אם זה פליז, לגרובה, כבר בשלב מסוים שהבינו שגרובה טוב, אוקיי, אז יצמדו קצת לגרובה, ואז הרכז פתאום היה פנוי, משהו שם בטיפולים ההגנתיים לא עבד לי עד הסוף, והפועל תל אביב לא בא עד הסוף מוכנה לעניין הזה, של בלי טוורס, לקח להם כאילו כביכול זמן, אתה לא רגיל להתכונן לריאל מדריד בלי טוורס, וכשאתה בסדרה, אתה לומד את הקבוצה תוך כדי, לקח להם זמן להבין, אני חושב שהם לא הבינו עד השנייה האחרונה מול מי באמת הם משחקים, וזה לדעתי אחד הדברים החשובים בסדרה.
1: בסוף, כל שנייה של אלכס לן על הפרקט, הפועל תל אביב אמרה תודה רבה, כי הוא באמת שחקן כל כך בינוני, אמנם היה דומיננטי בריבאונד,
0: כן.
1: היה דומיננטי בריבאונד, והוא יכול לעשות דברים נחמדים כשהוא מטר מהסל, אבל הוא שחקן כל כך מוגבל, כשבדקות שלו על המגרש היה במינוס 20, בדקות של גרובה היה פלוס 52, זה הבדל של 72 נקודות ביניהם, שזה בעצם אומר הכל על הפער ביניהם, ואפרופו אלייג'ה בריינט, פציעה לא פציעה, גרובה נפצע במשחק השלישי, ושחק כמו גדול במשחק הרביעי, ונתן את הלב ואת הנשמה עם יד אחת. אז גרובה, שחקן שלא ספרנו לפני הסדרה, ובסוף הוא זה שניצח לריאל מדריד את הסדרה הזאת.
0: גם למה הפועל נאיבים? כי מאמן חכם אומר, מאמן קצת קרימינלי, נגיד אתאמן כזה, אומר, תקשיבו, יש לו חבושה, תנו לו איזה פצצה על היד. פצצה על היד החבושה, בוא נראה איך הוא מגיב. מזכיר לי סיפור, אני אספר לכם אחרי זה, לא בלב בפודקאסט.
2: טוב, לפני שנסיים את דיון הפועל תל אביב, שר, יש לך עוד משהו?
1: אני רוצה רק להזכיר את קסלר אדוארדס.
0: נכון.
1: מה שהוא עשה במשחק שלוש באמת יוצא דופן, אמנם 5 נקודות, 10 ריבאונדים אם אני לא טועה, אבל באמת הטיפול ההגנתי שלו היה מדהים, היה מדהים לראות את זה, ודיברנו על זה גם בתחילת הסדרה. ידענו שיכול להיות פה אקס פקטור, ידענו שההתקפה של ריאל הולכת הרבה על הפורורדים שלה, ובכל זאת, בשני המשחקים הראשונים, קסלר אדוארדס כמעט לא קיבל דקות, קיבל 11 דקות לדעתי בשניהם ביחד, סך הכל. ולכן, אם כבר דיברנו על איתודיס, דיברנו על ביקורת, בדיוק. יש ביקורת מוצדקת, והשאלה
2: הפול
1: היא...
2: הפול ידע להגיב בעניין אדוארדס, וזה היה
0: כן, חכם. כן, אבל משחק ארבע הוא היה צריך לשחק יותר לדעתי. והוא אין רט אולי פחות.
1: הוא שיחק איזה 25 דקות. אני שואל, הביקורת שלי מגיעה פשוט מתוך השאלה למה הוא לא קיבל יותר במשחקים הראשונים, שזה היה משחקים שהיית צריך לגנוב שם אחד כדי באמת לפתוח את הסדרה הזאת. שוב, זה קצת חוכמה בדיעבד. מצד שני, אנחנו דיברנו על זה לפני הסדרה.
2: אין חוכמה בדיעבד.
1: לא, אנחנו דיברנו על זה גם לפני הסדרה, שקסלר אדוארדס זה מי שאתה צריך כדי לשנות פה מומנטומים, לעצור את הפורדים של ריאל, לתת את המהלכי הסל האלה. אז אם אנחנו ידענו, אני בטוח שהפועל תל אביב גם הייתה יכולה לבוא עם זה.
0: שנייה רק לפני שמשכים, ומנגד, איש ויינרייט, שזה שחקן שמקבל לאורך כל העונה הזאת, וגם בסדרה הרבה דקות בעמדה מספר 4, שאני חושב שבמשחק הרביעי יכל לקבל, לא היה חייב להיות ברוטציה אפילו, אולי היה ברוטציה בגלל שמלקום נפצע, אז הוא ירד קצת לשלוש, אבל הוא שוב פעם, לדעתי משחק 4 לא קלה או משהו כזה, והוא שוב פעם המשיך את הפורמה הרעה שלו, ויש נתון, מבין 110 שחקנים, העונה ביורוליג ששיחקו 19 דקות ומעלה למשחק, הוא אין רק מקום אחרון בנקודות. הוא מקבל המון המון קרדיט, ולא תגיד לשחקן שעכשיו הוא הדיפנדר הכי טוב במפעל, לוחץ לי את הכדור, חוטף לי חטיפות, שאני אומר, יאללה, מקבל. גם האפקט ההגנתי שלו לא בא לידי ביטוי ברמת היורוליג, ככה שאני חושב שהקרדיט שהוא מקבל מוגזם, ואדור צריך לקבל הרבה יותר.
1: כן, איש ויינרייט מסיים חוזה בקיץ הקרוב, אני לא יודע אם סיכם, לא סיכם.
0: אני חושב שפוקר אפילו פרסמה.
1: הסיכומים האלה גם לא בהכרח אומרים, לפעמים מגיע לסיכום וזה לא מגיע לכדי חתימה, מוטלי למשל, לך תדע אם הוא יחתום על הסיכום שלו, וגם קסלר אדוארדס מסיים חוזה בקיץ הקרוב, והפועל תל אביב בעיניי לפחות צריכה לעשות הכל כדי להשאיר את אדוארדס אצלה, כי זה באמת שחקן שראינו ממנו בעיניי רק חלק מהיכולות שלו, וזה יכול להיות שחקן מוביל מאוד ביורוליג, וכל הכבוד גם להפועל שהביא אותו במהלך העונה.
2: לא נסיים את הדיון על הפועל תל אביב בלי נקודה שהזכרנו גם בפתיח, גם דיברנו עליה בהתחלה, ועניין הקהל של הפועל תל אביב, זו עונה ראשונה של אוהדי הפועל תל אביב כחלק מפודקאסט היורוליג של ערוץ הספורט, אבל לא הרבה הצטרפו לך, זאת אומרת, יש הרבה אוהדים שלא הצטרפו לך.

0: החגיגה הזו. אני משיחות שאני עורך עם חברים, בני משפחה, אוהדי הפועל תל אביב, חלקם ממש לא התחברו לעונה הזו של הפועל תל אביב, וזה עצוב, עצוב שהדבר הזה קורה דווקא בעונה כל כך טובה והצלחה מקצועית. בתוך כל הכסף והשמות והשאיפות, אני מקווה בשביל הכדורסל הישראלי ובשביל הפועל תל אביב, שינסו לעלות חזרת האוהדים האלה על העגלה בכל דרך אפשרית. לא ניכנס עכשיו לשיפוץ ולדרייבין ופה ושם, ולא יודע, להקים אוהל בגני התערוכה. בסופו של דבר, יש אוהדים שמרגישים זרים לקבוצה שלהם, וזה המקום להעלות גם את הדבר הזה.
1: ואגב, אני חושב שגם הביקורות שמגיעות להפועל תל אביב מושפעות מהדבר הזה, מזה שאין חיבור לקבוצה.
0: נכון.
1: איתודי סובל מזה, השחקנים סובלים מזה, ואני לא מופתע מהקולות שכאילו רואים את המצב הרבה יותר חמור ממשהו, כי באמת זו קבוצה שאין לה את התמיכה שאמורה להיות לה, וככה הרבה יותר קשה לקיים קבוצה יציבה.
0: ועם זאת, האמת נמצאת איפשהו באמצע, אני מתחבר לטייק של עומר לוטם שהביא עליו הרבה אוהדים באחד הפרקים הקודמים. האמת נמצאת איפשהו באמצע, הצלחה מקצועית לא פירושה איבוד הערכים של הפועל תל אביב, אבל יצטרכו למצוא את הדבר הזה עבור האנשים שמרגישים שהפרויקט הנוצץ הזה רץ מהר מדי, ואני מקווה שבעונה הבאה הפועל תל אביב תחזור לפלייאוף, ותהנה הפעם מאוהדים שיתמכו בה עד הסוף, ויהיו מאוחדים סביבה. ועכשיו נעבור לסדרה שהיא פתוחה לגמרי. מה זה פתוחה? אחרי 2-0 של פנאתינייקוס בחוץ, הגיעו העטלפים, סלש תפוזים, סלש עריות, מוולנסיה ליוון, לאוהקה, שיערך את הפיינל פור הקרוב, והצליחו להחזיר את הסדרה הזאת למשחק מספר 5 בוולנסיה, וזה סיפור אדיר, ואמרנו עוד לפני הסדרה, התכוננו לפלייאוף הזה, וידענו שזו הסדרה שהגדרנו את הקלאסיקה, לא סתם, והיא מצדיקה את הדבר הזה, בסופו של דבר, כל משחק בסדרה הזאת ראוי להיכנס לגולד, וארד משבץ בגולד, שתדעו משחקים, אז אנחנו נפנה אליו אחר כך, אבל באמת, ולנסיה, זה קאמבק מדהים.
1: יוצא דופן, אני לא חושב שהאמנו שהיא תיקח 2 ברצף באוהקה, ומה שהכי מדהים, אמנם שניהם נגמרו בהפרשים מאוד צמודים, אבל מתוך 80 דקות בשני המשחקים האלה, ולנסיה הובילה ב-76 או 77 דקות, משהו בין לבין. פנאתינייקוס הצליחה לחזור פעמיים, אבל לא היה ספק מהקבוצה ששולטת במשחקים.
0: זה אי אפשר להגיד שהיא גנבה בשל הפער הקטן, מה שאפשר אולי להגיד על פנאתינייקוס בשני המשחקים הראשונים.
1: נכון לגמרי, וולנסיה באמת נראית כל כך טוב. מתחילת העונה אנחנו מדברים על זה שהיא משחקת את הכדורסל הכי קבוצתי, הכי יפה. דיברנו על הקיבוץ, הקיבוץ של ולנסיה. אבל עכשיו זה לא רק זה, היא גם שחקת את הכדורסל הכי טוב, וגם יש לה את השחקן, שכרגע הוא השחקן הכי טוב ביורוליג, יאן מונטרו, מה שהוא עושה בקבוצה הזאת, זה באמת יוצא דופן. אנחנו דיברנו על זה שהיא תצטרך איזשהו ראש חץ שהוביל אותה בדיוק. למעלה, אמרנו, זה אמור להיות מונטרו, אבל קצת הטלנו ספק, כי ראינו את החוסר יציבות מסוים במהלך העונה הסדירה, אבל הוא מגיע לפלייאוף, וזה בן אדם, בן 22, בסך הכל, שבאמת נראה כמו השחקן הכי טוב ביורוליג כרגע.
0: אחרי שהוא נבחר לחמישיית העונה, אנשים שלא עוקבים אחרי היורוליג, הם לא יושבים כאן בפרק הזה, אבל אנשים שלא עוקבים אולי יכולים להיות מופתעים קצת מהדבר הזה, כי גם אם אתה מסתכל על המספרים היבשים בעונה הסדירה, אתה אומר, זה לא בהכרח שחקן של חמישיית עונה, אבל
2: גם גבולי חמישייה שנייה אפילו.
0: בדיוק, ולנסיה הייתה צריכה נציג, ומשחקן שמגיע לשם באיזשהו חסד, הוא שם סימן קריאה בפלייאוף הזה, באמת, אני מסכים איתך, אחד השחקנים הטובים ביותר שיש כיום באירופה.
2: חד משמעית, הופעה אדירה, צריך להגיד את המספרים, 29 נקודות, 7 אסיסטים, 7 ריבאונדים, שליטה בכל פרמטר.
0: 3 חטיפות.
2: 3 חטיפות, שליטה בכל פרמטר במגרש. אתה רוצה להגיד משהו?
1: 9 מ-12 מהשדה, והמדד זה מדהים, 45 מדד ב-30 דקות.
2: אני לא זוכר מדד כזה
1: בפלייאוף. זה לא היה, זה סי כל הזמנים בפלייאוף יורוליג.
2: יוני.
1: וזה באמת היה הופעה עם אפס, כמעט אפס טעויות.
2: ואני רוצה להוסיף, אתם יודעים כמה הקריטריונים שאני קובע לתואר שובב הכדורסל הם גבוהים.
0: וואו, כן.
2: הם באמת, כן. לא כל אחד נכנס נכון. ומקבל את התואר. ויאן מונטרו, אני חייב להגיד שבסימון המשחק שאני תופס אותו, אני לא מגדיר אותו דווקא שובב כדורסל, כי הוא דווקא מאוד שקול, מאוד לוקח, אני מסתכל על הפנים שלו, הוא לא בא ליהנות מהמשחק, הוא בא לשחק לנצח.
1: הוא לא בא, הוא דווקא...
2: חכה, אני בונה את זה לאט לאט.
1: תבנה בו בבני.
2: אבל המהלך שהוא עשה שם, לס דייביס, שהעלה לתוצאה 43-30, לוקח אותו לטיול, עולה לשלושה על רגל אחת.
1: זה היה...
2: באוהקה.
1: על הנברו זה היה שם.
2: על הנברו, באוהקה, משחק של להיות או לחדול, זה...
0: אתה אומר, בסקאלה שבין שובב לשקול... הוא נוטה כבר לאזור...
2: לא נוטה. שם הוא קיבל מבחינתי את התואר, שובב הכדורסל. זה באמת, אתם יודעים, שר שום יכול להגיד שאולי היה כבר לפני כן. לא, לדעתי לא, הוא לא היה שם, אבל המהלך הזה הוכיח לי שוואלה, מדובר בשובב אמיתי, שחקן שלוקח זריקה כזאת, בוא נעזב, זה עזבו את הביטחון, זה גובל בשיגאון. אני אומר, אם אני עוד ולנסה, אני אומר, מה אתה עושה? כאילו, מה זה?

0: תזרוק רגיל, אפשר, הוא אכל לזרוק רגיל, הוא פשוט בחר לזרוק על רגל אחת, וזה פשוט אומר הכל על השחקן שהוא, שזה מעבר לכישרון המדהים שלו, הוא פשוט, יש לו ביטחון, ובאופן כללי, ולנסיה, אוקיי, הכדורסל הוא משכנע, והוא טוב, והוא יצירתי, והם רצים בלי סוף, והם נהנים מהכדורסל שלהם, אבל לחזור מ-0-2, לנצח שני משחקים באוקה, אף אחד מאיתנו, גם אלה שאימרו שוולנסיה תעבור, לא חשבו שוולנסיה תנצח את שני המשחקים באוקה, כי אמרו, אי אפשר לנצח שני משחקים ברצף באוקה. אני חושב שגם הם, אולי הם בתוך תוכם לא האמינו, אולי הם שידרו החוצה שכן, אבל בתוך תוכם אני מאמין שהם לא עד הסוף חשבו שהם מסוגלים לנצח את שני המשחקים, כי זה על סף הבלתי אפשרי, וזה מראה הכל על העוצמה והכוח והאופי שיש לקבוצה הזאת. ופדרו מרטינס, כמה שאנחנו אוהבים לסנות, הוא באמת, הוא מאמן פשוט אדיר, ומראה איך הוא מחזיק אותם ומייצר פה קבוצה שהיא פשוט קבוצת כדורסל אדירה.
1: סליחה שרבי, מה שמאוד כיף לראות בוולנסיה, שהיא פשוט מבינה איך לנצח, היא מבינה שמונטרו זה הבחור שלה, והיא עוזרת לו בכל פוזיישן, כמעט כל פוזיישן שהוא מקבל את הכדור, מגיעה ישר חסימה. פאו, זה קבוצה שאתה אומר, יש לה כלי מאוד משמעותי להתמודד עם מונטרו, וזה ג'ריאן גרנט, אבל הוא פשוט לא זוכה לשמור עליו, כי פשוט מיד מגיעה חסימה מאוד אגרסיבית של לסור ארנן גומז. יש חילוף, ולא משנה מי מגיע מול מונטרו, הוא פשוט עוקף אותו בצעד הראשון, וולנסיה משחקת בשביל הכוכב שלה, בצורה שפאו לא משחקת בשביל הכוכבים שלה, וזה עושה את כל ההבדל.
2: כן. אני רוצה שעכשיו ניגע בפנתנייקוס, בצד שלה, פחות משבועיים לפיינל פור, שמתקיים באוהקה, והדבר הזה נכנס לתחושתי לפחות, מבחינת הלחץ, מתחיל להשפיע על השחקנים, בצורה שעושה לה בעיות במשחק הזה.
1: כן, זה גם כבר... זה גם עניין של יכולת שדיברנו עוד לפני, הפערים בין הכדורסל, בין המשחקים, בין איכות הכדורסל, נגיד, של שתי הקבוצות הם ברורים, ובהתחלה הווינריות או העילה הזאת של פאו הספיקה לה, אבל עכשיו ברגע שוולנסיה הצליחה לשבור אותה פעמיים באוהקה, נכנס גם האלמנט המנטלי של לאבד יתרון 2-0 והמומנטום כולו בצד של וולנסיה, ואני חושב שבדיוק ברגעים האלה פאו מתגעגעת לקוסטס לוקאס, שזה בול. מגיע לידי ביטוי ברגעים הקשים במשחקים באוהקה. ראית את פאו כמו קבוצה כזאת שלא בדיוק יודעת מה היא רוצה מעצמה,
2: מה כדורים, עושים?
1: פשוט לא משחקת כדורסל נכון או כדורסל טוב, היא חזרה עם מהלכים של קנדריק נאן וג'די אוסמן, והצליחה קצת לרוץ פה ושם, אבל היא לא שיחקה כדורסל נכון, וככה מאוד קשה לנצח, ובמקום הזה בדיוק מה שהיה חסר לה זה הווטרן שהרגיע, שיגיד הכל בסדר, וזה מה שסלוקס היה אמור לעשות, וזה מה שהוא... שם נמצא הפער.
0: אני מסכים, אני חושב שפנתינייקוס הגיע לשלב במשחק מספר 4, שהיא קיבלה את קנדריק, היא קיבלה את שדי אוסמן, אבל ברגעים שוולנסיה מצליחה או למנוע מהם את הכדור, או לשמוע הגנה נכונה בחצי מגרש, הרגשת שאין עוד איזה בעל בית, אין עוד איזה רכז, אין עוד איזה מישהו שמייצר, ואומר עליי, היה ברגעים מסוימים את פתאום הוא שלף את אולופולוס, זה היה נחמד, אבל זה לא משהו שאתה יכול לסחוב איתו לטווח הארוך. טי-ג'י שורץ היה אדיר במשחק 3, פתאום נעלם במשחק 4, הקבוצה...
1: לא קיבל דקות.
0: כן, קיבל, נכון.
1: קיבל איזה שש דקות.
0: נכון, הוא העלים אותו לגמרי. אתה לא מרגיש שהקבוצה הזאת קיבלה היררכיה מסודרת בסדרת, ובסדרת פלייאוף, לפעמים זה יכול לעבוד כי דברים משתנים, אבל אתה רואה ממול מה קורה, הכל מסודר, הכל מתוקתק, כולם יודעים מתי הם נכנסים, מתי הם יוצאים, כמה הם משחקים, איך הם משחקים, באיזה שיטה. ההבדלים גם במשחקי המעבר, הם בסוף ההבדל, עם הממוצע של משחק המעבר של ולנסיה, בשני המשחקים הראשונים, כולל הערכה במשחק 2, עמד על 18.5, בשני המשחקים ב3 ו4, 26 נקודות במעבר בממוצע, בשני המשחקים הללו, פנתינייקוס פשוט שכחו, מה שהם עשו מדהים אגב, במשחק מספר 1, שהלך לסקור נמוך, והם לא נתנו להם לרוץ, והם כביכול, אני לא יודע להסביר את זה מקצועית, או שוולנסיה למדו את זה, או שפשוט פנתינייקוס שכחו את העיקרון החשוב ביותר בסדרה הזו, וזה פשוט לא לתת לוולנסיה לרוץ. ברגע שאתה נותן להם להרגיש משוחרר, לשחק את המשחק שלהם, אתה מאבד את השליטה בקצב ובאירוע. הם צריכים לבוא למשחק 5, שזה הדבר החשוב ביותר. לא עכשיו התקפות מהירות ולרוץ מהר ולשחק משחק שאתה רוצה לשחק באופן כללי כפנתינייקוס ששולטת על האירוע, אלא להבין שיש פה קבוצה שאם הצד השני צריכה את הקצב שלה, אתה חייב למנוע את זה ממנה בראש ובראשונה.
1: כן, אנחנו גם ראינו את פאו מתפשרת הרבה מאוד שלשות, שזה גם משמעותי.
0: נייג'ל אס דייביס 0-7,
1: וכל הקבוצה 7-30, וברגע שאתה מחטיא 23 שלשות, שזה ריבאונדים לרוב רחוקים מהטבעת, זה כבר יכול להיות חצי התקפת מעבר בצד השני, וזה משחק שפאו לקחה 22 ריבאונד התקפה, אגב, שלא שמת לב אפילו שזה ככה. אז באמת פאו צריכה לשחק הרבה יותר והרבה יותר שליטה, הרבה פחות בפנק.

0: מכניקה שזה קשה, כי ולנסיה היא מנסה לחולל פה תאו ובואו, והיא הצליחה בשני משחקים האחרונים.
1: טוב, אז הכל מתנקז למשחק מספר 5, כמה שאנחנו אוהבים את הדבר הזה. יום רביעי, זה קורה בוולנסיה, בשעה 10, תפנו את עצמכם מתוכניות, אני לא יודע מה יש באותו יום. וואי, נדתי יש ריין טבריה. וואי, וואי, וואי.
2: בטח באיזה 8 או משהו כזה, לא?
1: כן, יש מעט מאוד דברים שאני מתגאה בהם, וזה שהלכתי עם ולנסיה עד הסוף, עד לגמר הפיינל פור, אני חייב שהם יעלו, גם אני וגם עמית, הלכנו על ולנסיה, עוד נגיע, נחמיל לעמית בסוף, אל תדאג.
2: לא, אני ממשיך עם ולנסיה. אתה תשכח והוא אחרי זה יזכור לך את זה, אתה שוכח שאתה לא מחמיא לו.
1: אני ממשיך עם ולנסיה, מספר 5 מן הסתם, מה אתם אומרים?
0: אני...
2: מה היה אמור שלך לפני?
0: 3-1 פאו, מאוד קיוויתי שהם יקחו את המשחק הרביעי. אני אגיד במובן אישי שאני מאוד מקווה לראות את פאו באתונה, אני מקווה להיות שם, ואני אשמח שיש שם שתי יווניות, פוטנציאל לגמר יווני, זה משהו שאנחנו לא רוצים לפספס. צד שני, אין ספק שהרגש אומר ולנסיה, כי באמת הכי מגיע להם, ואני חושב שהם גם יהיו שם.
2: אני אמרתי לפני הסדרה בברקט 3-2 פנאתינייקוס, לא חשבתי שזה יקרה בצורה הזו, חשבתי שזה יתפרס בצורה שונה. אני עדיין הולך איתם, כי בסוף אני לא זונח את האימור שלי, אבל זה נראה, וואו, זה נראה מאוד קשה, ויהיה משחק אש.
1: טוב, אנחנו ממשיכים את הדיונים שלנו על שתי סדרות שכבר נגמרו, אנחנו מבטיחים שגם יהיה פרק הכנה מרוכז, מתוקתק לקראת הפיינל פור, אבל כן, זמן לעשות כבוד גם לפנרבחצ'ה וגם לאולימפיאקוס, שעלו לפלייאוף בשבוע האחרון. תראו, בהיבט של אולימפיאקוס, שאנחנו נגיע אליה בסוף, זה היה טיול מול מונקו, 3-0 די קליל. בהיבט של פנר, לא היה פשוט לה, היא גם הפסידה משחק בליטה, אבל בסופו של דבר היא מנצחת 3-1 אחרי הערכה, משחק מספר 4, ומגיעה לפיינל 4 הזה, בידיעה שלפחות היא הצליחה לחזור לשם ולעשות את זה עם טייטל של אלופה, זה ממש ממש לא פשוט.
0: כן, אני חושב שאם פנר הייתה מודחת על ידי ז'אלגיריס בפלייאוף, זה היה... כישלון לא קטן, ועדיין הלכתי עם ז'אלגיריס לפני. אני פשוט חושב שפנר הוכיחה בסדרה הזאת שיש דבר אחד שהיא עושה הרבה הרבה הרבה יותר טוב מכל קבוצה אחרת ביבשת, וזה גם משהו שקונה לה, יכול לקנות לה אליפויות, וזה לעצור את הכוכב בצד השני, כוכב הקו האחורי בצד השני. תארי יורוליג מגיעים לרוב מהקו האחורי, וסילבן פרנסיסקו, זה היה ברור לכולם שפנר תתרכז בו, זה לא היה ברור שזה ייראה ככה, כי הוא סיים את הסדרה הזאת אמנם, ממוצעים יפים של 15.2 נקודות, 7 נקודות...
1: משחקים האחרונים קצת שינו, אבל...
0: כן, לא, 15.2 נקודות, 7.8 אסיסטים, גם בסוף האחוזים שלו היו אחוזים של גבינת שמנת, 33.3% ל-2, 28.6% ל-3, פנר פשוט עשתה לו את המוות, דיברנו על זה גם בפרק הקודם, וזה המשיך גם בשני משחקים שאחר כך, וברגע שסילבן פרנסיסקו הוא חצי סילבן פרנסיסקו, אז ז'אלגיריס היא חלק ז'אלגיריס, היא חצי מז'אלגיריס.
1: ללכלך על גבינת שמנת בחג החלב, בשבועות, כן, עומר.
2: אני רוצה לדבר על בולדווין וטיילור טוטאקר, שהיה שלב בעונה הזה שהרגשנו שקצת פנר מאבדת אותם, ואני חושב שזה בדיוק בתקופה הרעה שלהם, והיא לא יכולה לזכות בתור היורוליג הזה בלי שניהם, והם הוכיחו את זה בענק, בטח במשחק הרביעי, הסלים שהם קלו, טלנור טוטאקר קלה סל אדיר, חצי דקה לסוף הזמן החוקי שקפה בעצם הערכה, בולדווין עם הסל, בולדווין...
0: לא, בולדווין קפה.
2: לא, רגע, לא, טלנור טוטאקר קלה חצי דקה לסוף, או דקה לסוף, לפני השלושה, השתי נקודות של סליבה, אם אני לא טועה, ואז בולדווין קלה את הסל שקפה הערכה, וגם בולדווין עם סלים גדולים בערכה באופן כללי. הם שני השחקנים האלה שהובילו את הקבוצה עד הסוף, אם הם יהיו טובים, הם גם יכולים לעבור את אולימפיאקוס. שוב, אני חושב שאולימפיאקוס צריכה לזכות מתישהו, אבל באופן כללי, הקבוצה הזאת תחיה ותמות איתם. אם הם לא יבואו לפיינל פור, הם לא יכולים לעשות שום דבר, וצריך לציין עוד שם אחד, זה קם ברט, שדיברנו כל השנה, כל העונה הזאת, על כמה שהקו הקדמי של פנרבחצ'ה שלא משופע בכישרון יותר מדי, ועמדה מספר 5 דווקא היא מאוד דלילה שם. בואנה, הוא נתן שם משחק 21 נקודות, לא בדקתי, אבל אני די בטוח שזה סיקריירה, כאילו...
0: כן, זה סיקריירה, 13 ריבאונדים זה ריבאונד אחד פחות מסיקריירה ביורוליג, שחקן של 3.5 נקודות ו-3.7 ריבאונדים בעונה הסדירה. לא חושב שמישהו האמין שהוא יהיה הסיפור הגדול של המשחק שיגמור את הסיפור הזה שם, והיה כיף לשמוע את שרס בסוף מדבר עליו, שזה שחקן כן. שאתה רוצה איתך בכל קרב, בכל משחק הוא יכול פתאום לבוא, ולאו דווקא באלמנט המספרי של העניין, אלא מבחינת הגישה, מבחינת... יש משהו גלוגאי כזה בחדר הלבשה, וזה גם שחקנים שאתה רוצה בקבוצה מנצחת.
1: כן, אנחנו נעבור עכשיו ל... אתה רוצה את זה ז'אלגיריס.
0: לא, אני רוצה רק על טריק ביברוביץ', שמה שאנחנו רואים ממנו בשני הפלייאופים האחרונים זה משהו נדיר,

0: הוא כמעט מכפיל את הממוצעים שלו בפלייאופים, גם העונה וגם נגד פריז, ובשניהם ביחד הוא עומד על 16.3 נקודות, סלח לי אבשלום קור, 64% ל-2 ו-56% ל-3, וזה כל כך חשוב, ראינו אותו בפיינל פור הקודם, נותן חצי גמר טוב מאוד וגמר פושר ועדיין זכו, אני רוצה להגיד שאם טריק ביברוביץ' מגיע גם לפיינל פור, את פנרבחצ'ה יהיה מאוד קשה לעצור, גם אם זאת אולימפיאקוס בחצי הגמר.
1: כן, לגמרי, לגמרי, לגמרי, ובוא נעבור לאולימפיאקוס בחצי הגמר, שהיא, כמו שאמרנו קודם, עוברת את מונקו בסוויפ די קליל. בסופו של דבר, זה לא המבחן שמצפה לה עכשיו. עכשיו מצפה לה מבחן אמיתי מול פנר. הזכרתם קודם את העובדה שפנר עושה הגנה טובה מאוד על גרדים. פה האיום הוא בעיקר, בעיקר, בעיקר סאשה וזנקוב, למרות שבסדרה הזו ראינו את אבן פורני. וזה משמעותי מאוד מאוד עבור אולימפיאקוס.
0: כן, זאת הבשורה הגדולה מהסדרה הזאת. אגב, זאת הסדרה הכי, הכי דומיננטיות, הכי גדולה שהייתה אי פעם בסדרת פלייאוף. סוויפ, זה בדוק, כאילו קאט הפרשים.
2: הפרשים, כן.
0: בסוויפ לא היה דבר
1: אני
0: כזה.
1: אני לא הטלתי בך ספק גם לפני.
0: זה הכי יקר אתה. ובאמת, אבן פורני, זאת הבשורה הגדולה, כי ברגע שיש לך את דורסי בחמישייה, ויש לך את אבן פורני מאחוריו מהספסל, זה כוח אש שאין אף קבוצה שתוכל להתמודד איתו, ואולימפיאקוס אנחנו מדברים הרבה על הסגל שלה, על כמה שהוא עמוק, וברגע שזה נראה ככה, אז באמת זה עומק שאין, פשוט אין תחרות. כל שחקן, כמעט כל שחקן חמישייה יכול לפתוח בכמעט כל קבוצת יורוליג ביריבות שלה.
2: כן, ואולימפיאקוס בעצם ניצחו את הסדרה פשוט בחל השלום והאחווה בשני משחקים פשוט אדירים. הגיעו למשחק 3 מונקו, כבר היו שם בלי מירוטיץ', בלי דניאל טייס, בלי עוד משובר, בלי אלפה דיאלו, לא, אלפה דיאלו שיחק, משחק 3, כן, שיחק. הגיעו לשם שהם מאוד נפולים וחסרים, וזה פשוט היה לקוחות, אתה מסתכל, הבוקסור הוא קצת עצוב של מונקו, סדרה שאולימפיאקוס הייתה חייבת לעבור, עשתה אותה יותר קל אפילו ממה שחשבנו, אני חשבתי שמונקו אפילו תיקח משחק בנסיכות, אבל היא פשוט עשתה איזה עם הסגל שלה, עם העומק שלה, עם הכישרון שלה, יש פה שחקנים שאפילו לא שיחקו, טריק ג'ונס לא שיחק, כאילו, זה הזוי. כן. מוסטפא פעל בכלל לא בסגל. זה הזוי כמה שהכישרון שלה פה פשוט התפוצץ, ובסוף אולימפיאקוס מגיעה לפיינל פור חמישי ברציפות, הגיע הזמן שהיא תגיע לפיינל פור למשחק אחד, ותתכונן עליו כמו שצריך, ויש ממול מאמן שעד העונה האחרונה גם היה באותו סנריו. אומנם יהיה... ברצוקה זכה באליפות אירופה ב-2013, אבל הוא הרבה זמן, כן. הרבה פעמים פספס אותו בשנים האחרונות.
0: אני חושב שגם ברצוקס מבין שאם הוא לא לוקח את זה השנה, זה כישלון בקנה מידה הרבה יותר גדול מכל אחד מהפיינל פורים האחרונים, בעיקר בגלל שזה באתונה, וגם בגלל שאין ספק שאולימפיאקוס...
1: רגע, הכללה.
0: הכללה, הוא מעניין את אותו הכללה, הכללת המקום הראשון.
1: אף קבוצה ביורוליג בעידן הטבלה, בעידן המחודש, לא זוכה מהמקום הראשון.
0: זה נועד להישבר בשלב כלשהו.
2: אתם רוצים לשמוע גם נתון עוד יותר חריג? כן. ברצוקס היו 11 משחקי יורוליג באוואקה. כמה הוא ניצח?
0: את כולם.
2: 11, את כולם.
1: וואו.
2: כן. הוא לא הפסיד וואו. משחק יורוליג באוואקה, שזה לפנטינייקוס בעיקר.
1: חריג, נתון טוב.
2: אז ועכשיו הוא יגיע לאוואקה, לפיינל פור, ואני לא רוצה לדמיין מה יקרה אם זה ההפסד הראשון שלו באוואקה.
0: התחושה פשוט שמהפיינל פור הזה לא יהיה באמת חזרה, כי אם ברצוקס לא ייקח את זה, יש אלטרנטיבות בשוק. אמרת אחד וסיליס כן. פנוליס.
2: וואלה, זה קלאסי, זה... אולימפיאקוס.
0: כן.
1: טוב, אנחנו מתקרבים לנעילת הפרק הזה, שר, אנחנו לא נסיים בלי הפנטזי.
0: כן, אז בפנטזי, אני יכול להגיד שגם לי וגם לגיא קישון היה מחזור ביזיוני במחזור האחרון.
2: זה כבר הליגה של שר וגיא, כאילו.
0: כן. חד משמעית. אני עדיין, רגע, זה לא...
1: איזה קרב.
2: שתיים והיתר, ליגה של שתי קבוצות.
1: איך אמר רבית ארבן, איזה קרב, אלוהים אדירים, איזה קרב.
0: אני עדיין מקום ראשון בליגה, אני מוביל עליו ב-28 נקודות. לצערי, דרדרתי קשות בטבלה הארצית, כבר הייתי שהמקום 9, אבל נפלתי למקום ה-26.
1: אתה יכול למצוא לי דור מיכה בטבלה? כי אני יודע שהוא מאזין הדוק, וגם פנטזיסט לא רע בכלל.
0: מיכה, רגע. הוא במקום ה-18, אם הקבוצה שאני חושב שזו הקבוצה שלו, זו אכן הקבוצה שלו, אז הוא במקום ה-18. אגב, מקום אחד מעל העומרים, שבין לדעתי כבר לא ממש מנועלים.
2: לא.
0: שזה בושה וחרפה.
2: הוא התפטר,
0: זמן. כן, אבל אני וגיא נמשיך...
1: אנחנו התייחסנו רק לעונה הסדירה, וגם זה הדמות סורים האחרונים. בדיוק. אנחנו לא נסיים את הפרק הזה בלי להחמיא, להעמית ניר. על סתם לא.
2: קשה לו, בן, איזה נימה קשה.
1: נימה מאוד קשה. בוא נראה רגע את הבועקת שלו.
0: לא, אבל חסר לו עוד עדיין.
1: הוא אמר, זהו, בדיוק, אני לא מבין מה.

0: ולנסיה ופאול לא הוכרע, זה כאילו כזה...
1: חוגג, הוא שם את ולנסיה.
2: לא, אבל תפרגן על מה שהיה עד עכשיו.
0: יש לו שלושה...
1: רגע, 3-0 אולימפיאקוס נתן. צ'ק. 3-2 פנר ז'לגיריס, בסדר. 3-1 ריאל. ו3-2 ולנסיה.
0: אז הוא צריך שוולנסיה תיקח את המשחק החמישי, ואז יהיה לו ברקט כמעט מושלם עם משחק אחד שהוא פספס. עמית ניר הוא מוח יורלי.
1: בעונה שבה הוא לא זוכה בפנטזי הערוצי, וגם לא בפנטזי דראפט שלנו, ניתן לו להתנחם, אולי, באלוף הברקטים של פודקאסט יורוסטפוד.
2: איזה איווי בכל,
1: אני מאוד...
0: שרבי צ'אן, מה, אתה נולדת אתמול?
1: אתם מכירים את המאמנים שאחרי המשחק, אני מאחל לו רק טוב, לשחקן שהוא, אני מאחל לו רק טוב, למאמן. בקיצור, אנחנו נועלים את הפרק הזה, פרק משובח, נאחל לכם ליהנות ממשחק מספר 5, בין ולנסיה לבין פנתנייקוס, זה יהיה מדהים.
0: יום רביעי.
1: נאחל לכם ליהנות מפיינל 4, או שר, אתה טס?
0: אנחנו בתהליכים.
1: בתהליכים, אנחנו נקווה מאוד שכן, אנחנו נמשיך כמובן ללוות אתכם עד לסוף, וגם מעבר לו, אז תודה רבה לכם, תודה לך, עומר לוטן.
2: תודה רבה לך.
1: תודה, שר שואה.
0: תודה רבה, ונצל את ההזדמנות להודות לארד ירושלמי, על ההפקה, העריכה, החברות, הטכנאות, עכשיו הוא מסמן, מגביר בשלט, מגביר בשלט, תודה רבה לארד ירושלמי.
2: הוא מסמן כמו דל פיירו בחגיגת הגול.
1: אנחנו נזמין אתכם להזין פודקאסטים אחרים נפלאים מבית ערוץ הספורט, ספיק אנד רול, שניים אוחזים בחדור, עולים לרגל, הנושא המתמיד, עוד ועוד ועוד.
2: מה לפנינו עכשיו, איך זה נקרא, רד? זה משהו עם משחק ראש, נכון? משחק ראש, פודקאסט פסיכולוגיה.
1: באמת, באמת, תאזינו, תעקבו אחרינו ברשתות החברתיות. אני אומר שרבי, ניפגש בפרק הבא.
3: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
4: בוקר טוב לכם, מה שלומכם? היום חפזיין בייר תשפ"ו, 14 במים, אני זוכר נכון, 2026. ברוכים הבאים לפרק מספר 67 של שניים מוחזים בחדור. יצא לנו בדיוק פרק בדיוק מתאים, 67, מחר יום ירושלים. כל ה... למעשה, מבצע מוקד, שזה פודקאסט אחר לגמרי בכלל, שצריך לדבר על מבצע מוקד של כבב בייר, שבו הושמדו כל חילות האוויר של סוריה ומצרים, מה שסייע לנצח בתוך 6 ימים את כל צבאות ערב ב-1967. אז הנה, 67, וזה החיבור שלנו לפודקאסט של היום. אהלן צבי, כמה נשמע?
5: מבחינה אישית אני בסדר, מבחינת כדורסל...
4: איפה היית ב-67? ילד בן 16?
5: ב-67?
4: נער.
5: הייתי ילד בן 16, שנתיים לפני הגיוס לצבא.
4: אתמול סיפרו לי צביקה שחפרו שוחות, גם בתל אביב חפרו שוחות בצורת רש.
5: ומילו
4: שקי חול. והייתם בשוחות עצמם? שלא הראת. לא הפציצו, נכון.
5: לא הפציצו, והיה הפלה. היה הוראות, הדרך להתמודד אז עם מטוס שבא מלמעלה, היה חושך. כי לא היה את כל המכשירים והאמצעים שהיו היום. היית הולך בדיזינגוף, שזה היה אז החוב הכי חשוב בישראל.
4: שומם.
5: לא היה שומם, היה חשוך. לא היית רואה את מי אתה פוגש בדרך, סגרו את כל האורות. גם בבית, אם שמת סמיכות על החלונות כדי שלא יהיה איזה... זה כמה שאני זוכר. יש לי עוד כמה מלחמות שאני זוכר.
4: טוב, אבל המלחמה הגדולה מכולם, הניצחון הגדול... אבל בוא נעבור לכדורסל, ומה שעשה לי את השבוע, צביקה, זה ממקף עוטף, העוטף שעלו ל...
5: גנבת לי.
4: לא, נדבר על עוד אנשים, עוד... אם אני רק רוצה לתת לך איזושהי נקודה, אחרי העלייה שלהם, קודם כל מגיע להם שפו גדול, תשמע, לעבור את רחובות בשלושה משחקים, ברק פלג, כל החבורה שמה, מה שחרה לי, צביקה, שמה ששמעתי באותו יום, זה שהם כבר הזמינו כרטיסים למשחק, מהעוטף, והנהלת מכבי רחובות שמה איקס, לא נתנה לחלק גדול מהעודי העוטף להגיע. ואני שואל אותך, צביקה, תגיד, באמת, באמת, האנשים האלה לא סבלו מספיק? אי אפשר לתת להם לבוא לראות משחק כדורסל? ראית, אולם הרי לא היה מלא.
5: אני, קודם כל, אנחנו כל הזמן אומרים, תביאו קהל למגרשים.
4: כן, עד שרוצים לבוא, אז חוסמים אותם.
5: עד שרוצים לבוא, אז חוסמים. זה תרגיל שאני אני לא מבין אותו, אבל אני לקחת לי את הזה, אני ראיתי את המשחק של יוטף, אני זוכר מה קרה בשנה שעברה, שנה וחצי של עבוד,

תודה של ברק פלג ועוד אנשים שם. ואני ראיתי גם את המשחק שהיה בעוטף. הקהל שם בכיף. אתה יודע מה עבר כל הקהל הזה ועוד היום. ויש שם משהו חדש. עכשיו, בחורים צעירים, עכשיו חבל לי על מכבי רחובות.

0: נגד אשדוד, נכון?
1: כן.
0: כן. טוב, אז, אבל...
1: אז, קודם כל נראה שכרגע, לפחות אם לא יהיו הפתעות, הפועל חיפה אפה, רחובות אפה, שנעריה נראית הכי אם היא לא תעשה פשלות, ואם רובן נויברגר יעלה את נעריה...
0: מה, הם חייבים לעלות ליגה נעריה?
1: אז זה יהיה... סתירה להפועל חיפה.
0: טוב, בואו, רצינו להעלות את סיפור הפיינל פור ועלייתה של ולנסיה, אבל כמובן מה שהתפרץ לשולחננו בשעה האחרונה זה הודעת ארגון השחקנים על שביתה מיידית של הליגה. הם טוענים שיש שביתה לפחות לחמישה משחקים הערב. ליצור נתניה, קריית אתא, ליצור נתניה, העמק, מכבי תל אביב, מחר חולון נגד רעננה, באר שבע נגד רמת גן, ובמוצאי שבת הפועל תל אביב נגד הרצליה. כל החמישה המשחקים האלה מושבתים על ידי ארגון השחקנים.
1: אבל אני אתן לך עכשיו הודעה שהגיעה עכשיו, המנהלת
0: כן,
1: מצד
0: אני...
1: שני.
0: אוקיי,
1: בניגוד לדיווחים שפורסמו, משחקי ליגת וינרסל התקיימו כסדרם. צאן לנו כי ארגון השחקנים ממשיך לפעול כארגון העסקנים, ובוחר פעם נוספת בהתנהלות שפוגעת בשחקנים ובקהילה. ואני אומר לך, צריך להופיע עם מי שיש, שחקני
0: בוא,
1: נוער,
0: בוא,
1: זרים.
0: בוא נסבר, את עיניהם ואת אוזניהם של הצופים בנו לגבי מה קרה. ארגון השחקנים, אנחנו יודעים, הכריז על סכסוך עבודה. ארגון השחקנים רצה אפילו שלושה ישראלים על המגרש, והייתה הכרזה על סכסוך עבודה. שר הספורט נכנס איכשהו לאובי הקורה, והייתה ישיבה במנהלת לפני שבוע לגבי הסיפור הזה. שר הספורט הגיע, והוא הציע את ההצעה של חוק רוסי, כאשר הוא נותן לקבוצות גם אופציה לשישה זרים, ארבעה זרים עם מענק, אם קבוצה תהיה עם ארבעה זרים יהיה לה מענק, חמישה זרים כמובן לא, אין מענק, קבוצה שתשחק עם שישה זרים, אז היא תקבל כנס, ובהתחלה הייתה איזושהי הסכמה באוויר, צביקה, ששר הספורט הולך על זה, אז נראה אולי שזה אפילו חוזר לזה, אבל הקבוצות נעמדו על הרגליים האחוריות, הביאו את דן שמיר לישיבה הזאת, כדי שיסביר להם מבחינה מקצועית, למה אי אפשר היום לשחק עם חוק רוסי. דיברתי השבוע גם עם ראשי קבוצות, אמרו, אלי, אי אפשר, אנחנו לא יכולים להביא שלושה, ארבעה ישראלים בכירים, אין את זה בשוק, הישראלים הולכים לקולג'ים, הישראלים לא שם, הקבוצות הבכירות לוקחות, כמו שראינו השנה עם הפועל תל אביב, לוקחות ישראלים ושמות אותם על הספסל, ככה שאין בסיטואציה הזאת סיכוי לקיים איזושהי ליגה תחרותית. אני לא האמנתי, צביקה, שהעסק יגיע לידי שביתה, כי אני זוכר מה היה לפני 8 שנים, ואני זוכר גם מה היה לפני 13 שנה, שתמיד לפני המחזורים האחרונים פתאום הכריזו על שביתה. אני זוכר לפני 8 שנים, זה היה מחזור 32, זה היה 2 מחזורים לפני הסוף, ובסיטואציה הזאת, ארגון השחקנים מכריז על שביתה, אממה צביקה, אני חושב שהפעם הנשק, הכדורים שיש לו ברובה, הם לא מספיק, נקרא לזה, חזקים, כי אתה רואה לא מעט קבוצות מחזיקות 5 ו-6 זרים, ועם שחקני נוער, אז הם אומרים שהמשחקים יתקיימו גם כך.
1: תשמע, קודם כל, יש הסכם. וההסכם, הרי לא ארגון השחקנים ולא הליגה, משלמת את שכר השחקנים. את שכר השחקנים משלמות הקבוצות, או הקבוצות שחלק זה בעלים פרטיים, וחלק שאוספים כספים מכל מיני מקום. אין שום הפרת הסכם מצד הקבוצות או מצד המנהלת מול ארגון השחקנים. מדובר על הסכם לשנה הבאה. ומשתמשים פה עכשיו. החזירו ליגה אחרי מלחמה. מחזיקים פה זרים שמסכימים להיות בארץ, כאשר יש כמה זרים שלא מוכנים לחזור לארץ. אתה משבית ליגה ישראלית? מישהו השתגע פה. זה אחד. ואתה יודע שאני, קשה לי, אני תמיד, יש לי, אני לא המליץ של המנהלת, אני לא המליץ של האיגוד, אבל הם צודקים. עכשיו, יש למיר אלון חלום, שיחזור פה לחוק רוסי של 2 ישראלים על המגרש. הוא ישב איתי פה בתוכנית עם צנצי, הוא אמר, הוא רוצה 3 ישראלים על המגרש.
0: בסדר.
1: אמרתי לו, כשיצמחו לי פה שערות. עכשיו, זה לא הולך, זה לא קיים, זה לא קיים בכל אירופה. אם במצב כזה אתה צריך 4 ישראלים בכירים שאין, מצד שני, למה הוא לא עוצר את אלה שהולכים לקולג'ים, לשבת על הספסל בקולג'ים?
0: יש כך הרבה כסף שם, צביקה.
1: יופי, גם פה יש הרבה כסף. אף אחד פה היום לא משחק בחינם. זה אחד.
0: בסדר, אבל הם מרוויחים שם $500,000.
1: אוקיי, זה ברוטו, לא משנה. כאן הם מרוויחים נטו, אבל זה לא משנה. תמצאו פתרונות. אגב, זה אותו דבר. איטליה, 30 שחקנים הלכו לקולג'ים. הם כבר אומרים, אנחנו נפתח את הליגה לרק זרים.

0: זה, פיבה לא עושה כלום, היורוליג לא יכול, גם לא יכולים לעשות...
1: יורוליג עם 12 זרים, לא אכפת לו שצחק 12 זרים
0: בהרכב. עכשיו, אסור להשבית ליגה ישראלית, שהחזרנו אותה אחרי מלחמה, נלחמנו לעשות אותה, הכדוריד לא השביתו, הכדורגל לא השביתו, הכדורעף לא השביתו, הכדורסל בא עם שביתה, מה, אנחנו משוגעים? מה, תרדו מהגג!
1: עכשיו, אני רוצה לשאול אותך, אתה בתור אחד שהיית מכבי תל אביב, השחקנים של מכבי תל אביב ישבתו היום?
0: אני לא יודע, בזמנו תמיד דוחח שלו, כי אתה, לא, אתה יכול לשבות כאשר לא שברו הסכם איתך, לא שיבו לך מזכורת, לא טיפלו בך רפואית, לא עמדו בתנאים של האימון, לא... על מה? כל הקבוצות מגרדות כספים כדי לשלם לשחקנים כסף בזמן, נותנים להם את כל התנאים, רוצים לקיים את הליגה, עכשיו... יש הודעה של ארגון השחקנים שלא יהיה משחקים היום, ויש הודעה של המנהלת שיהיו משחקים היום. עכשיו, מה, אני הקהל, אני קניתי כרטיס, אני יש לי מינוי, לבוא למשחק.
1: משחק היום, עמק מכבי תל אביב, אני מעריך שהאולם שם יהיה מלא, אמור להיות מלא.
0: אם אין שביתה של הקהל נגד זה. לבוא למשחק היום או לא לבוא? לבזבז זמן לנסוע למגרש, כשלא יהיה משחק או כן יהיה משחק? מה זה הבלגן הזה?
1: לא אהבתי בתגובה של ארגון השחקנים שאומר הביאו זרים בינוניים. ניר.
0: מי קובע?
1: ניר, אבל עזוב, למה, אפשר להביא זרים בכלל? אתה יודע כמה קשה להביא זרים?
0: כל הכבוד שהביאו.
1: אז למה? המשפט הזה הוא לא נכון. אני מבין את ניר אלון, אני אומר עוד פעם צביקה.
0: זה לא בגלל הזרים הבינוניים.
1: לא, אני מבין את ניר אלון בסיטואציה.
0: הוא רוצה לפתוח מחלקת סקאוט, שיפתח מחלקת סקאוט.
1: לא, אני מבין את ניר אלון, אני אומר צביקה, אני לא יודע מעמד השחקן הישראלי, או איך שאתה לא רוצה לקרוא לזה, הסיטואציה שבה הזרים, כביכול בלא מעט קבוצות צביקה, הבעיה זה גם לא דקות משחק, והבעיה זה לא רק שני ישראלים על הפרקט, הבעיה זה שבסופו של דבר, הישראלים כביכול לא מתקדמים. זאת אומרת, אתה רואה למשל בגליל עליון, יש כרגע ארבעה זרים, אבל הישראלים הם דומיננטים.
0: נו, מצוין.
1: על הכיפה.
0: שחר אמיר עושה הצגות, אז מה רע בזה?
1: בדיוק.
0: אתה טוב, אתה משחק.
1: אבל הגדרת את זה, אני אומר, בצורה הנכונה. אנחנו עכשיו עוד בזמן מלחמה, אנחנו יצאנו ממלחמה, זה לא הטיימינג לשביתה. אני מבין את השביתה אולי ב-2018 גם הייתה, הם עלו על עץ ולא ידעו איך לרדת ממנו, שבעטיו הם סובלים עד היום. הרי ב-2018, אם אני לא טועה, גיא הראל הציע להם 8 הומגרון בסגל, והם לא רצו, ובסוף אתה רואה, הגענו כבר לארבעה זרים, חמישה זרים וארבעה זרים על הפרקט.
0: אי אפשר לעצור את זה בגלל שזה ככה בכל הליגות באירופה, וככה זה בכל הליגות בעולם. יש בעיה, ובמדינות...
1: ואני חושב שגם החוקים שנתפרו לטובת השחקן הישראלי הם חוקים מטומטמים. חוק הצעירים, מושיבים את כל הצעירים האלה לספסל, לא נותנים להם שחק, העיקר שהם יהיו בסגל לא, של
0: יש,
1: הקבוצה.
0: יש, יש, יש, יש, יש עניין שאפילו תיקח... מהיורוליג עד הליגות הקטנות, מדברו על ניהול המשחק, שהמאמנים באירופה, בחלק מהמדינות, ספרד, טורקיה, יוון, חוץ מהתמן, הם יוצרים מצב שמשחקים 11 איש כמעט כל משחק. ואז הם מגדילים את הספסל. יש מאמנים, מה שאיטודיס עשה ביורוליג, ומה שהתמן עשה ביורוליג, שהוא מצמצם את הזה פתאום ל-7-8. בליגה הספרדית, מה שלא יהיה, אתה עולה על המגרש ל-5 דקות, ל-6 דקות. פה יש גם כן מאמנים שמצמצמים, כדי להגדיל את כמות, צריך לתת לשחקנים הישראלים לשחק יותר. זה לא פשוט. למשל, במכבי, השבוע, עודד במשחק עם קריית אתא, דחף את קצה הישראלים שלו. היה אפשר לעשות את זה גם קצת קודם. זה מה שבשנה שעברה, משמו שהלך לכל...
1: מאיר.
0: מאיר לא קיבל את הדקות נכון? האלה.
1: עכשיו.
0: אבל עכשיו, הפועל תל אביב עשתה את זה קיצונית.
1: באה מנהלת עם איזושהי הצעה, שבוע שמעתי לפחות אותה, שבסיטואציה הרי, מה קורה? הקבוצות, צביקה, לפעמים מביאות זרים לחודש, ואז מחליפות, ואז יש לה רישום של 10 זרים. אז אוקיי, הקבוצות שמשחקות באירופה, שהולכות על 8 ו-9 זרים, לא ישלמו את הכנס הזה של הזר התשיעי והעשירי. מה שקורה, צביקה, זה שקבוצות לא בוחרות בפינצט את הזרים, מביאות זרים, ויאללה, הוא לא טוב, הוא כן טוב.
0: תשפוט את הקבוצות השנה.
1: לא, לא, אני לא מדבר על השנה, אני מדבר איתך על שנים קודם, אני כבר לא מדבר איתך על מה שקורה עכשיו בקריית אתא, שאני כל בוקר קורא שזר הולך, זר בא. זר הולך, זר בא, זר הולך, זר בא. אני מסכים. אני לא מדבר על התקופה הזאת כרגע, כרגע זה מה יש. זה מה יש.
0: דווקא קריית אתא נותנת לישראל לשחק.

0: בסדר גמור, צביקה, אני רק אומר שהרעיון הוא דווקא, הוא רעיון נכון, זאת אומרת, קבוצות שכרגע לא משחקות באירופה, עם חמישה זרים,
1: היה מוגבל קודם,
0: יש לך למעשה שלושה חילופים.
1: זה נפתח, אנחנו שלוש שנים במלחמה.
0: לא, צביקה, אבל הם פתחו את זה בקורונה, הם פתחו את זה בקורונה ל-12, ל-10 ל-12 זרים, היה מותר שמונה הרי.
1: נכון, אבל לכל דבר יש סיבה, לא סתם. הקבוצות לא רוצות להביא זרים רעים, הן רוצות להביא זרים טובים.
0: אתה עוקב אחרי הליגות באירופה, לא מחליפים שם כמו פה כל שבוע זרים, צביקה, לא מחליפים, לא בספרד ולא בזה,
1: אז לא. מחליפים גם שם, מחליפים גם שם.
0: לא כל יומיים, פה כל יומיים.
1: כל זר שעוזב פה, הוא לא חוזר לאמריקה, הוא הולך לליגה אחרת.
0: זה נכון. טוב. הסכסוך הזה מן הסתם
1: אסור להשביט את הליגה, זה הכל.
0: אני מסכים איתך, הסכסוך הזה מן הסתם
1: ישבו, ישברו את הראש, זה לא יש חוק כוסי.
0: בוא לא נשכח, שנה שעברה פה לא היה פה, הליגה לא הסתיימה. אז מה אתם רוצים, עוד שנה לא לסיים את הליגה?
1: תאר לעצמך שעכשיו גם ככה התדמית של ישראל היא הכי גרועה בעולם, לא רק בכדורסל, בהכל. אנחנו נחשבים למדינה הכי שנועה בעולם, שפתאום יפרסמו שהליגה הושבטה פה בגלל ארגון השחקנים. תגיד לי, זה נראה לך נורמלי?
0: טוב, ניר אלון בינתיים רצינו להעלות אותו, הוא לא מסכים להעלות. מהמינלת, זה ההודעה שמסרו, כי המינלת באמת הופתעה מאוד.
1: כי שלחו לה מכתב חד צדדי היום בבוקר, על שביתה, מהיום להיום.
0: כן, מהיום להיום, מצאו את הטיימינג כדי לשבות.
1: איפה הוא מההסתדרות שכל הזמן הוא מתווך?
0: המתווך?
1: לא יודע, שהוא, האיש לא יודע שהכדור עגול.
0: הם נעלמים כשיש משבר.
1: לא, אבל הוא חבר הנהלת איגוד הכדורסל, הוא נציג איגוד הכדורסל במינלת, הוא לא יודע שהכדור הוא עגול.
0: טוב, זה לגבי, בוא נראה אם יש לנו עוד איזשהו עדכון משהו, לא, בינתיים
1: לא, בינתיים לא.
0: אבל זה כרגע הודעת ארגון השחקנים, בטח אתם תשמעו על הסאגה הזאת כל היום. יכול להיות אולי גם זה שאתה יודע להחזיר את העניין בליגה, צביקה, כי כרגע הליגה באמת לא ממריאה, ולך תדע, אבל העניין הזה בוודאי. יש כאלה שאתה יודע, תמיד אומרים, צביקה, גם פרסום שלילי הוא פרסום, אבל אני לא חושב, לא חושב שבמקרה הדנן, הסיפור הזה של השביטה הוא סיפור נכון.
1: אבל תשמע, אני מסתכל על הליגה. אני צריך להסיר את הכובע בפני נתניה, אני צריך להסיר את הכובע בפני נס ציונה, אני צריך אפילו לגליל שמפסידה, אבל יש שיפור והישראלים משחקים. אני לא יודע מי ירד, מי לא ירד. מכבי רמת גן נדפקה מכל הסיפור הזה.
0: באמת, בוא ניגע בליגה, צביקה. נס ציונה היום, כמה אנשים
1: שם... נס ציונה כמו שיחקו מצוין נגד.
0: כמה אנשים התקשרו אליה, אמרו לי, אלי, אתה מתקשר אלינו רק כשאנחנו מפסידים ושמעומדים לרד, והנה כשאנחנו מנצחים אתה לא מתקשר, אז כל הכבוד להם. השינוי מגיע קרדיט גם למאמן שעושה שינוי, פול קורוסרו. צריך לזכור,
1: הנחיתו פה הרבה שחקנים חדשים.
0: אני חשבתי, צביקה, שאחרי המלחמה, מאחר ונס ציונה קימה איזשהו מחנה במיימי, והסגל שלה פחות או יותר נשאר, לא היה שינויים מפליגים, נקרא לזה ככה, נכון שעכשיו הביאו את הגבוה הזה, שלקח לו כמה משחקים להיכנס, ואתמול מרקיז בולדן, ואתמול היה יוצא מהכלל, אבל...
1: אי אפשר ששחקן ננחת ובמשחק הבא הוא יהיה הכי טוב.
0: לא, אבל צביקה, שלושה-ארבעה משחקים הוא היה רע מאוד.
1: בסדר.
0: וצביקה, כל משחק צריך לנצח עכשיו.
1: נכון.
0: כי הם היו בסיטואציה של מקום 11-12.
1: נכון.
0: עכשיו, הקורסרו טעה במשחק הראשון, טעה טעות חמורה שלו, שלא שיתפת, לא רשם את ברייס בראון, וברייס בראון, אין ספק, זה שחקן... אני לא יודע אם הוא שובר שוויון, אבל זה שחקן שהיה בגמר היורו קאפ, שחקן ששיחק במקומות יותר גדולים. לא יודע, אולי הוא בגלל שהוא היה במחנה. אמרו לו בנס ציונה, אתה טועה. ברייס בראון זה, כי ג'קסון רו לא עושה נקודות, ויורי קולינס לא קולע מבחוץ, וגם ככה הקבוצה לא הבריקה מבחינת משחק ההתקפה, וברגע שברייס בראון נכנס לעניינים, הם ניצחון אתמול, ניצחון רביעי רצוף, גם ספנסר וייס טוב, וקולע מבחוץ, והוא נראה הרבה יותר טוב. עוד פעם, החליפו את העניין הזה של הרכז.
1: גם חולון השתפרו קצת, רק הסגל שלהם קצר.
0: כן.
1: יש להם סגל מאוד קצר, גם שזה כל הזמן נפצעים להם, גם שזרים, גם של ישראלים.
0: בוא נסבר רגע את המצב בצמרת, כמובן בהנחה שהליגה הזאת תימשך. מכבי תל אביב תסיים במקום הראשון, יש עוד איזשהו דרבי שהתקיים שבועיים מהיום. הפועל תל אביב מקום שני, אבל אני שומע כל מיני רמיזות, צביקה, שהפועל תל אביב לא רוצה את הפועל ירושלים בחצי הגמר.
1: אבל אין לה שליטה על זה.
0: אבל הנה, אבל אתמול נס ציונה עזרו לה.
1: יפה.
0: יש לה שליטה על זה. לא. היא מפסידה להרצליה מוצאי שבת.
1: אבל היא לא, אמרו את זה שהיא תפסיד לעמק.
0: נכון, והיא לא הפסידה.
1: וזה לא הפסידה. אבל אני נגד הפסדים בכוונה.
0: נער בוודאי. עכשיו, ירושלים מחזירה את וואי לצביקה.
1: אוקיי.
0: ואתמול הפסידה לנס ציונה. היא מקבלת נקודות בקלות.
1: ירושלים החתימה עכשיו באמת הרבה...

0: ישראלים, הראשונה שרודפת אחרי ישראלים.
1: יש סיפור עם בורג, עם ה...
0: כן, אבל לא משנה, בורג ו...
1: ראשון לציון רוצה צביקה אקזיט עליו ב-800 אלף שקל.
0: בסדר.
1: אז הולכים לבוררות.
0: הולכים לבוררות, הבורר החליט. הבורר החליט.
1: החתימו את צוב בן משה.
0: כן. צוב בן משה זה רק עד הקיץ.
1: עד הקיץ.
0: יחזור לאלעד בשנה הבאה.
1: אז מה לא עובד שם?
0: קודם כל אין הגנה. אין הגנה. אין טירוף. לא הולכים עם שקים בין השיניים. הכל הנינוחות הזאת והחיוכים האלה, ואין.
1: לא, יונתן אלון אתמול אמר שההפסד לאנקרה היה הפסד, כאילו, אבל כבר עבר חודשיים, צביקה. ראיתי את לוח השנה, עבר כבר חודשיים ההפסד הזה.
0: קודם כל, אני מסכים עם זה, שאחרי שאתה מסיים את אירופה, תמיד יש ירידה. גם עם כישלון, גם עם הצלחה.
1: אוקיי.
0: אתה חוזר לליגה.
1: בסדר, אבל חודשיים.
0: אז יפה, עכשיו עבר חודשיים כבר, נגמר. מדברים על אליפות. אי אפשר לדבר על אליפות עם כזאת צורת משחק.
1: טוב, ויילי אמור להגיע.
0: ומי יודע באיזה כושר הוא?
1: שאלה טובה, איך וכמה הוא יתאמן. וזה מעביר אותנו להפועל תל אביב. הפועל תל אביב, אני חשבתי, צביקה, שירשמו את אדוארדס לליגה כשומר לסורקין, כארבע גבוה, בגלל שתומר גינת לא שיחק שלושה חודשים.
0: אבל יש לו הסכם שהוא לא יכול לבוא לארץ, אני לא יודע.
1: אבל הוא שוחרר, לא, הוא שוחרר.
0: מתי?
1: אתמול אני שמעתי שהוא שוחרר.
0: לא שמעתי
1: עוד. אני שמעתי שהוא שוחרר.
0: יש הודעה?
1: אני לא, למה צריך הודעה? זה היה החוזה שלו.
0: שמה?
1: עד המשחק האחרון ביורוליג. ולא העריכו לו את זה.
0: ורנדולף?
1: רנדולף בא, רנדולף נרשם לליגה.
0: לא, אז רנדולף לא היה אותו חוזה?
1: לא, רנדולף רשום גם לעונה הבאה.
0: הבנתי.
1: עכשיו, יש זרים כרגע שאני לא יודע איפה הם. לא יודע אם הם בסופיה, אני לא חושב שהם בסופיה, מה יש להם לעשות בסופיה.
0: אבל אלי, בשביל להלביש את אדוארדס בין החמישה, אתה יודע את מי אתה צריך לשיר על הספסל?
1: אני, את ווינרייט.
0: רק את ווינרייט?
1: את ווינרייט, מלקול מוקפא. מיצ'יץ זה, עכשיו, בלייקני הבנתי עובר טיפולים ביוון, אנחנו לא יודעים אם הוא יהיה קשיר לפלייאופים בכלל.
0: בלייקני זה פציעה קשה.
1: נכון, עכשיו, אלייג'ה בריינט ואוטורו, זה המטרה של הפועל תל אביב, להחזיר אותם.
0: שני שחקנים גדולים,
1: כרגע,
0: הכי חשובים של הקבוצה.
1: כרגע הם לא חוזרים, צביקה. הם יחזרו אולי לקראת הפלייאוף, לא יודע, הם...
0: אם יהיה פה מלחמה או לא יהיה.
1: הם כל שעה קוראים מה טראמפ אומר, מה טראמפ רוצה,
0: בסדר,
1: מה ישראל
0: קורא,
1: עושה.
0: כשאתה קורא מה טראמפ
1: אז אתה
0: אומר,
1: לא חוזר.
0: אז אתה לא יודע מה הוא אומר,
1: נכון,
0: כי אחרי
1: לא, אתה לא חוזר. אתה לא חוזר.
0: לא, אני, יש דבר, יש דוגמה מאוד פשוטה שהייתי אומר להם, אני לא יודע. תראו, בכל קבוצה, יש זרים בארץ. בכל קבוצה. תמיד תל אביב כל הזרים חזרו, הפועל חולון יש להם את מי שיש להם שלא פצוע, באו לגליל, הגליל זה מקום...
1: צביק, אבל הם היו פה ב-28 בפברואר.
0: נו.
1: עד שהם יצאו, הם ראו מה זה
0: שאיראן
1: זורקת לפוטילים.
0: הכסף של אופר ינאי טוב לקבל כל חודש משכורת בזמן?
1: בסדר גמור.
0: יש לכם גם חיובות קצת לקבוצה. יהיה בעיה, יוציאו אתכם מפה.
1: אבל כשהקבוצה משדרת, צביקה, שמה שהיה חשוב זה המקום השישי, ועשינו את המטרה שלנו, אז האליפות היא בסקנד אופינין.
0: אני חושב שהם גם מדברים על אליפות, אני לא יודע.
1: אוקיי.
0: אולי לא.
1: זה לגבי הפועל תל אביב, דיברנו גם לגבי חולון, הרצליה עם ניצחון גדול גדול השבוע, משחק באמת, צביקה, מהיותר טובים, אני חושב שאחד המשחקים הכי טובים של השנה.
0: תשמע, אני ראיתי את המשחק, יוצא מן הכלל. הרצליה באמת נפגעה שלושת השחקנים הכי חשובים שלה.
1: הם מובילים את הליגה בכל הקטגוריות.
0: איידינגר הוא ישראלי, כולם נכון. שכחו. הוא ישראלי, עכשיו אין להם מחליף לאיידינגר, אי אפשר למצוא גם
1: אי אפשר.
0: עכשיו, יש להם את סופו הקטן.
1: ברנס.
0: ברנס, אבל מה קורה?
1: הוא לא יכול לשמור על עץ.
0: לא, עזוב. כשהוא יוצא, אין לך מחליף כמוהו, וכשנכנס ורנדו לעמדה 5, אז זה משחק אחר. מאוד מאוד קשה ככה לשחק.
1: כן.
0: ומצד שני, נתניה...
1: אז עכשיו הם הביאו זר
0: נתניה,
1: נוסף.
0: נתניה, קודם כל, הביאו זרים טובים מאוד, בסטנדרטים שלהם. היושב ראש שלהם, הבעלים שלהם, עשו עבודה כן. טובה מאוד. אלי רבי ולימור עושים עבודה טובה.
1: ליבי ליבי עליהם, צביקה, על הסל שהם קיבלו בשני
0: עכשיו, הסל הזה, זה חוסר מזל משמיים.
1: נכון.
0: מצד שני, זה סל גדול לטובת הרצליה.
1: אבל אני חושב שנתניה לא תרד. נתניה לא תרד בסגל הזה.
0: בסגל הזה היא יותר טובה.
1: היא יותר טובה, ואני חושב שאפילו היום היא תנצח בקריית אתא, אבל בואו נראה קודם כל.
0: יהיה משחק.
1: אני מקווה שיהיה משחק. מי שקורס את צביקה, קרסו השבוע, באר שבע.
0: מי החליף את רמי אדר? עד עכשיו אני לא יודע.
1: שני העוזרים שלו, יניב רבינס והספרדי חבייר. אני אגיד לך למה. מחר יש להם משחק נגד רמת גן. עוד פעם, אם יהיה משחק. רמת גן גם, 7 הפסדים רצופים, ככה זה כן. מתחת לרדאר.
0: נכון.
1: אבל אם באר שבע מנצחת, היא הבטיחה למה...

0: עשה תישארות שלה בליגה.
1: ונגמר העונה.
0: ונגמר העונה. אז למה אני צריך להביא מאמן?
1: אז למה רמי
0: הלך? רמי לא הלך, צביקה, אני הבנתי שאפילו אמרו לו, רמי, אי אפשר להמשיך ככה.
1: למה?
0: ניפרד כידידים.
1: למה? מה קרה? הוא עשה שם עבודה מצוינת.
0: קודם כל, תשמע, הם גם נפגעו קשה. סי-ג'י אלבי וברנדון אנג'ל, זה היו זרים.
1: נכון.
0: הם לא הצליחו להביא זרים ברמה שלהם.
1: אז למה מכבי רמת גן יש לה סבלנות לשמולי ברנר בצדק? ולמה רמי אדר עשה עבודה נהדרת בבאר שבע?
0: באר שבע ניצחה בהרצליה.
1: כן.
0: ואז הגיע המשחק בראשון. הם הובילו 7-0, 3 דקות לסוף והפסידו. ואז התחיל כדור שלג.
1: נו.
0: הם הפסידו לגליל עליון, צביקה, הם היו במינוס 20.
1: אז העוזרי מאמן יהיו יותר טובים מאשר
0: רמי? לא יודע, אבל הם לא יכלו.
1: עשה עבודה טובה בבאר שבע.
0: צביקה, אתה חי במזרח התיכון, היית ביוון לא מעט שנים, והיית בארץ. אתה יודע שהפסדים כאלה, 40-0 לנס ציונה בבית, זה לא עובר בגרון להנהלות. לא עובר. לא עובר.
1: אז יש להם פתרון, זה לא פתרון.
0: ובוא אני אגיד לך עוד משהו, רמי אדר גם דיבר על זה שבקיץ הוא רוצה לחזור לחו"ל, אנחנו זוכרים, הוא היה מאמן נבחרת קוסובו ודברים כאלה. אז תקרא לזה נפרדו כידידים. רמי אדר, אם אתה שואל אותי, עוד יחזור בעתיד לבאר שבע. אני לא יודע מתי, אבל יחזור. זה קדנציות על קדנציות. באר שבע מתרסקת, רמת גן, צביקה, 7 הפסדים רצופים. גם רמת גן איבדה זרים, אבל רמת גן מפסידה בבית, צביקה, לרעננה, מפסידה כל מיני משחקים שהיא לא צריכה להפסיד. והיא בצרות, צביקה, כי אם היא תפסיד גם מחר בבאר שבע, היא יכולה להתגלגל לפלייאוף תחתון, ופלייאוף תחתון, צביקה, צריך, כמו שאתה אומר, לבוא עם הסכין בין השיניים. נכון.
1: וגם העמק נפגעה מהזרים.
0: העמק נפגעה מווילר וצ'יילס, שהם נתנו את ה-DNA ההגנתי, אבל גם לפני זה צביקה שרון עברה ב3-4 דקות האחרונות, בחירת החלטות לא טובה, הקבוצה, הקבוצה לא יודעת לנצח משחקים. הובילה 9 הפרש על הרצליה בחצי גמר גביה, והפסידה. וגם פה היה להם משחק ביד נגד הפועל תל אביב.
1: הישראלים לא תורמים לה מספיק, תראה, גם שרון וגם ההנהלה.
0: צביקה, יש להם ישראלי בכיר משגב.
1: כן. רפי מנקו היה אמור לתת יותר.
0: רפי מנקו אמור לתת יותר. לוקאס, שהוא הביא אותו בהרבה כסף, לוקאס גולדנברג.
1: כן.
0: שיש משחקים שהוא דווקא די טוב.
1: כן. הוא נלחם, הוא נותן את ה... לא יודע מה קורה שם, אני חושב, בנו יותר על העמק.
0: נכון, יש גם מאבק על מי ייכנס ל-BCL, אבל זה נדבר על זה בשבוע הבא.
1: זה לא מקום ששמור אחד לחולון.
0: זה הזמן שלנו, צביקה, לעבור למה שראינו אתמול, היינו צריכים לפתוח עם זה, אבל הניצחון הענק...
1: אבל ניר אלון הוציא
0: אותנו מהזה. הניצחון הענק של ולנסיה, צביקה, שאין אחד באירופה, כולל אתה, שב-2-0 נתן, שם שקל 90, על ולנסיה, ואני חשבתי
1: זה מראה לך כמה שזה בלתי אפשרי.
0: נכון, אני חשבתי שאת משחק 3 ולנסיה תנצח, כי היא באה בלי לחץ, אבל את משחק מספר 4, צביקה, שפתחתי את התקציר במוצאי שבת, הייתי באלם. הצגה אדירה של מונטרו, הם עלו להפרש של 10-12, ואני חושב, צביקה, שזה גם מתחיל למשחק מספר 3, שאתאמן שם איבד את האשתונות, וכמעט עיקה את פדרו מרטינז, במקום לשדר פסון.
1: הוא הורחק מהמשחק, אבל זה לא פעם ראשונה שהוא הורחק מהמשחק.
0: אבל הוא איבד, הוא מאבד את האשתונות.
1: לא בדקתי
0: מה שהוא עשה אתמול, צביקה, במחצית. צביקה, מה
1: שהוא עשה... כמה פאולים טכניים הוא קיבל, וכמה פעמים הוא הורחק השנה.
0: מה שהוא עשה אתמול במחצית, צביקה, באמת, חצי ראשונה הם נראו קטסטרופה.
1: אבל זה לא פעם ראשונה.
0: לבוא להגיד על טי-ג'י שורט שאנחנו משחקים 4-5, צביקה,
1: יש
0: 4-5.
1: זה פעם חמישית השנה שהוא עומד
0: יורד עליו מחצית. צביקה,
1: רגע, תשמע אותי, תן לי לדבר. זה פעם חמישית השנה שהוא עומד מול מיקרופון או באמצע משחק או בסוף משחק ומשמיץ אישית שחקן שלו. היה להם ראשון אולמס, והוא התאמן אמר לקחו עליו על הפרצוף שלו 5 ריבה מתקפה, הוא אסון בשבילנו. וזה המשפחה של ראשון אולמס ענתה לו, הוא שלח אותו. עכשיו תראה, באה פנתינייקוס הגדולה, עם התקציב הכי גדול באירופה, יחד עם אולימפיאקוס, הגיע למשחק הזה עם מספר 5-1 לסור, שחזר לפני חודש מפציעה, אין לה מספרי 5, עם כל המיליונים.
0: זרק את יורצבן.
1: זרק את יורצבן לפני חודש, זרק את ראשון אולמס, שהיום ענה לו באינטרנט, שלח... עם 10 אימוג'ים צוחק עליו. אז מה עשית? תקציב של 50 מיליון יורו, ואתה יורד על זה. עכשיו, טי-ג'י שורץ, אני גם רואה פה מקבי, אוהדי מקבי מפנטזים עליו. עזוב שזה 3.5 מיליון דולר. בשביל טי-ג'י שורץ, אתה צריך לקחת קבוצה, ולהפוך אותה לקבוצה שלו, ולשחק 6 שניות.

0: התקפה, ולא לשמור. אז אתה לא שינית...
1: להחביא אותו בהגנה.
0: אתה לא יכול להחביא את טי.ג'י. שורץ בהגנה, ואת נן בהגנה, ואת סלוקס בהגנה. כמה אכבעות יש לי, אין לי כל כך הרבה מקלטים. אני לא יכול להגיד על התאמן... שהוא לא מאמן כדורסל טוב, ושאין לו ניסיון.
1: פקפקנו בקיץ שעבר בהבאה שלו.
0: יפה. אז
1: אבל מי... הוא עשה 19 נקודות שנה שעברה, צביקה.
0: מי?
1: טי.ג'י. שורץ ביורוליג.
0: בפריז זה משהו
1: בסדר,
0: אחר.
1: אוקיי, אתה לא יכול אבל להגיד, הם משחקים 4 על 5.
0: אבל זה ברור. קודם כל, גם אם אתה... אסור להשמיץ. אני מעולם, עם כל המאבקים שלי, לא יעמוד מול מיקרופון, וישמיץ אישית שחקן שלי. אני אכנס לחדר הלבשה, אני אגיד מול המיקרופון, טעינו, לא שיחקנו טוב.
1: ממה שאתה קורא ביוון, תמו ימי התאמן בפנתינייקוס.
0: תראה, מבחינת האוהדים, מבחינת העיתונות, כן. מבחינת ינקופולוס, אף מילה, הוא הולך אחריו. אני קראתי היום...
1: הוא הצגה הזאת שהוא בא לשם ונכנס לחדר אוכל וזה ו...
0: לא, ינקופולוס, אני לא יודע, הוא בא ואמר, אני אכנס למשחק. אתה ראית אתמול...
1: שר לחשוב שהוא משחק.
0: אתה ראית אתמול שהם היו האוהדים עם התמונות של ינקופולוס, זה נתנו לכל סדרן. אני חשבתי שהוא יתחפש לאישה, או ייכנס בתור. בשביל מה הוא בא לוולנסיה? שיש לו עונש הרחקה מהיורוליג.
1: לא יודע, אתמול הוא צייץ שהוא אמר שיש לי עורך דין טוב, ואני אכנס למשחק.
0: נו, והוא היה במשחק?
1: לא יודע, אני לא ראיתי.
0: אני לא יודע את עכשיו אם היה במשחק.
1: אבל בוא נדבר רגע על ולנסיה.
0: התאמן עזב אתמול את מסיבת עיתונאים, ששאלו אותו שאלה פשוטה, לפני חודשיים הוא אמר, אם אנחנו לא נגיע לפיינל פור ואני לא אקח אליפות יוון, אני לא אמשיך. אז שאל אותו אתמול את זה העיתונאי, הוא קם והלך, אמר תנק יו והלך.
1: עכשיו, ולנסיה צביקה, לנצח 3 פעמים בשנה באתונה, 3 פעמים, הרי הם ניצחו גם בדצמבר, לבוא ב-0-2 ולתת 2 הצגות מול 22-24 אלף איש, ואתמול צביקה, איזה משחק הגנה. אז אתמן כרגיל בחר אחרי המשחק.
0: ההתקפה שלהם לא הייתה טובה אתמול, כי זה לחץ.
1: הם מחתים, הם זורקים הרבה מ3.
0: כן, לחץ של משחק, אבל גם
1: פלטינאי קופה בלחץ. אבל צביקה, הם שמרו אתמול כמו שהרבה זמן לא ראיתי קבוצת יורוליג שומרת.
0: הם סגרו את לסור, הביאו עליו 3 אנשים.
1: אייס דייביס הם גמרו אותו, ונן גמרו אותו.
0: מנעו מנן לקבל את הכדור, כשקיבל את הכדור על חול, עבדה בלפו, היה צריך למסור. אייס דייביס גם היה עם אחוזי קליעה לא טובים. הם מאוד מאוד... עכשיו, קשה מאוד לרדת נגדם להגנה, הם יוצאים מהר מאוד להתקפה, וכל שחקן יכול לקלוע מ3. ודווקא זה היה היום שמונטרו לא היה גדול.
1: נכון, אבל הוא שומר מצוין.
0: אבל בדיו היה מצוין.
1: וקמרון טיילור, שתמיד מביא שם יציבות.
0: שמע, אתה יודע מה? אני לא רוצה עוד להגיד את זה, יכול להיות שהם מועמדים לגביע.
1: אחרי שהם ניצחו כבר 3 פעמים באתונה, הם מכירים טוב את האולם הזה.
0: ריאל מגיע בלי טברז ובלי...
1: לן.
0: רק עם גרובה כמספר 5-1. אתה יודע, אני השבוע ביום ראשון שידרתי גם את ההפסד של ריאל בליגה, כשלין נפצע, וגם את ההפסד של ולנסיה בבית נגד בסקוניה. כן, כי הם החליטו לא לשתם.
1: לפני משחק 5 אתה מפסיד בליגה, ראינו את זה את מכבי תל אביב גם כמה פעמים עושה קורא לזה פה.
0: אבל זה עוד לא פלייאוף. עכשיו עוד מעט זה יכול לקבוע לוולנסיה מקום לפלייאוף.
1: דרך אגב, זה המשחק השני באותו ערב.
0: אבל ריאל... לפני שבועיים...
1: נתנה הצגה בוולנסיה, לפני חודש, בוולנסיה, כן.
0: 20 מפרש.
1: נכון.
0: לא יודע.
1: יהיה מאוד מאוד מעניין שם. המשחק הראשון נדבר עליו שבוע הבא, אולימפיאקוס פנרבחצ'ה. לא שמתי לב סביקה, פיינל פור, עוד 8 ימים, זאת אומרת...
0: פנרבחצ'ה אתמול הפסידה בליגה 20 מפרש לבשיקטס בבית. לא.
1: למה?
0: לא יודע, הם היו נוראים... וזה לא משחק שהם הפסידו בכוונה.
1: אבל צביקה, הם ניצחו את משחק מספר 4 בקובנה.
0: כן.
1: בערכה, וייד בולדווין.
0: אחרי שהיו ב-19 מינוס.
1: וייד בולדווין עם סל ענק שכפה ערכה, נכון אם אני לא טועה?
0: כן.
1: אורטון טאקר פנטסטי, והם עושים פיינל פור, מה שלא היינו אומרים בתחילת העונה, אחרי מחזור 7, שהם היו במאזן 2-5, והם נראו קטסטרופה, ו... אי אפשר לפסול אותם במשחק הזה עם אולימפיאקוס.
0: תראה, אולימפיאקוס נבנתה בשביל הגביה, היא שמחה שפנתינייקוס איננה. המשחק הוא באתונה, אבל לא במגרש של אולימפיאקוס, אלא במגרש של פנתינייקוס. יש לה שדים ורוחות מכל ההפסדים האחרונים שלה בגמרים של היורוליג ובחצאי הגמרים, שנה שעברה מסידו למונאקו. אני לא יודע, זה בדרך כלל הקבוצה שגמרה במקום הראשון בליגה לא לוקחת את הגביע. תיאורטית, אולימפיאקוס היא הפייבוריטית מספר 1, אבל...

0: על גם פנרבחצ'ה וגם מי שיפגוש אותה, אם יפגוש אותה בגמר, יעשו הכל כדי לשנות את העניין הזה. אתמול הם שיחקו משחק ליגה, פלייאוף נגד רודוס, וזנקוב לא התלבש, פורניה לא התלבש, דונטהו לא התלבש.
1: הספרו אותם עוד תשעה ימים, צביקה. כן, כן. טוב, בואו עכשיו נדבר עם מישהו שכבר הניף פעם את גביע אירופה לאלופות. כן, אתה מכיר אותו, אתה חטף אותו. לא חטף אותו.
0: הייתי שם איתו.
1: היית שם איתו. בוקר טוב לשמוליק זיסמן, או שמה צהריים טובים כבר בשבילך.
2: היי.
1: היי שמוליק, קודם כל מזל טוב ליום הולדתך ה-69.
2: תודה רבה.
0: שמולי,
1: זה יפה שאתה לא סופר, אסור לי היה להגיד אותו אם אתה לא זוכר.
2: מי סופר?
0: אסור להגיד כמה שנים עברו, כי אז יודעים את הגיל שלנו.
2: ריקה, רק עכשיו חשבתי, בואי נה, אתה בגמר באירופה, שהיינו כמו שאתה אומר ביחד, ואני הייתי צעיר אמנם, אבל אתה עוזר מאמן של דמיקו, בן 29 לדעתי, משהו כזה, לא?
1: 30.
0: לא.
1: כן, כן, כן, 29, אתה צודק שמוליק. וואלה, 29.
0: כן, כן, כן. ילד צעיר.
2: אתה הבנת את זה, צביקה? אני הבנתי.
0: ואני צעקתי לרודי דמיקו, כשהתחיל הלחץ בסוף, let's put one more ball handler. אז הוא לא הבין מה אני רוצה ממנו. אמרתי לו, put שמוליק in.
1: אבל שיחקת בגמר הזה, שמוליק.
0: מה?
1: הוא שיחק בגמר, שמוליק.
0: ואז הוא הכניס אותו, בגלל שלחצו על מיקי, ולחצו על מוטי, ולא היה מי שיקבל את הכדור. אמרתי...
2: כן, שיחקתי קצת לפני סוף המחצית הראשונה, ואחרי זה בשנייה, לקראת הסוף. אבל מה שאני תמיד אומר לכולם, אנשים לא מבינים את זה. אתה צביקה ורודי, אתם הכנתם אותנו לגמר, אני זוכר את זה כמו היום, אתה יודע, אני רכז, אז אני זוכר כל דבר, ואתם, באימון לפני המשחק, תרגלתם אותנו, ככה, למצבים שאנחנו מובילים בנקודה, 30 שניות לסיום, מצבים שהם מובילים בנקודה, 30 שניות לסיום, 15 שניות, ועשיתם תרגיל מיוחד,
0: של הבריחה.
2: של הבריחה, שאני רץ לקבל את הכדור, וכולם חושבים שאני הולך להוביל אותו, ואז כולם רצים עליי, ובעצם מיקי בורח.
0: מיקי בורח.
1: זה מה שידידך אריה מליניאק תמיד אומר בתורים שלו, הוא אומר שהוא מביא את צ'ינגה, את שלח, המאמן, שהיה אומר להם, מה שלוקח
0: טיימדו,
1: מה שעשינו באימון, עכשיו תעשו במשחק. זה שעכשיו פתאום אתה תצייר להם בתרגיל, זה שאף אחד לא שומע והוא מזיע והוא בדופק 160 והוא לא מבין.
0: אבל היה אימון אחד, בכפר המכבי היום לפני שנסענו שהשתבש, כי ארל בעט בכדור לכיוון של רודי דמיקו וכמעט הוריד לו את הראש.
1: טוב, זיס יש לו המון סיפורי ארל. אני חושב שזיס גם היה מהאנשים שהרגיעו את ארל מדי פעם.
0: כן.
2: רגע,
0: גלשת כבר היום? גלשת כבר היום?
1: זה לא ידעתי שהוא גולש.
0: גלשת כבר היום?
2: אז היום לצערי הרב הים קצת ירד,
0: אין גלים.
2: פספסתי את הגלישה היום, אבל הוא היה אחר הצהריים, נראה. כן, זה עדיין...
0: אתה מבין איך הוא שומר על כושר בגיל הזה? הוא צריך להיות אלוף אולימפי לגילאים מבוגרים, הוא צריך ללכת להתחרות.
1: קודם כל, בוא נזכיר שמוליק, שקודם כל, אנחנו מדי פעם הולכים לאולם הזה על שמו של אביך, אולם זיסמן. שלום זיסמן, שהיה מראשי מכבי, היה גם חבר כנסת. הוא החדיר לך את החיידק של הספורט בבית, אבא?
2: לא, אני דווקא, כשהוא נפטר הייתי בן 9, ועשו גמר על שמו, מכבי רמת גן, מכבי תל אביב. ואני ישבתי שם וראיתי, ראיתי את חיים שטרקמן הקטן, עושה בית ספר לכולה, וטל ברודי הגדול, ואת כל הספקנים, ואת מיקי כמובן. ואז נכנס החיידק מהגמר הזה, ואמרתי לאמא שלי, הגשנו את הגביע, אני רוצה לשחק. אבל במכבי רמת גן שם הקבוצות היו רק בכיתה ח' בערך, ואני הייתי כיתה...
0: אז לא היה קצל, לא היה עוד קצל.
2: לא היה קצל, הייתי דלת.
0: אני גם התחלתי לשחק בכיתה ח'.
2: נכון. אני דרך אגב, צביקה, אני זוכר אותם לשחק.
0: כן.
2: אתה היית קלעי גדול, אנשים לא יודעים, אבל זרקת לי למטה, אם אני זוכר נכון.
0: היה לי זריקה עקומה, מאמנים לא תקנו לי את הקליעה, אבל הייתי קלעי טוב. אבל לא זה העניין.
1: צביקה, יש משחק אחד, יש משחק אחד שקלעת 46 נקודות.
0: נגד הפועל צפון, והורדנו אותם ליגה. ואז לא היה שלוש נקודות. הזכרת את חיימון, את שטרקמן. האיש לא מקבל קרדיט, הוא היה גדול הרכזים בישראל. היה לו מסירה של שתי ידיים על מגרש שלהם, היה לו כוח ביד.

0: ידיים, הוא היה קולע מרחוק, שלא היה שלוש נקודות, ממרחקים עצומים, אחר כך אני, שמולי קרא אותו במגרש מכבי רמת גן, אחר כך הוא בא למכבי תל אביב, ובהתחלה יהושע, הוא היה עושה קונצים, הוא אומר, תפסיק עם הקונצים, הוא היה מוסר גדול, הוא התחיל עם עין עקומה, עם המסירה של עין עקומה, היה מוסר לאמנון אבידן, לריצות לפסברק לסיומות, על מגרש, מסירה על מגרש שלהם כמו בפוטבול, אנשים לא יודעים, גם אין תמונות, אין צילומים מאז, אין וידאוים,
1: רגע, שמוליק, אני חייב סיפור עליך שנייה.
2: כן.
1: קודם כל היית מכבי רמת גן, כמובן אחרי זה מכבי תל אביב, חזרת לרמת גן, ואחד המשחקים הכי גדולים שלך היה עם הפועל תל אביב נגד גליל, אני לא טועה, קלטת 38 נקודות, שניצחתם איזה 38 הפרש, ואז הפעם הראשונה שאני מגיע שמוליק ליד אליהו, זה גמר פלייאוף, הגמר מספר 1 ב-1985, הפעם הראשונה שאני מגיע בתור בחור ישיבה תיכונית ליד אליהו, משחק אחד, הלכתי עם החברים, ואני רואה אותך נותן הצגה, קולי השלשות, כמעט שמה מהלוגו, והפועל תל אביב מנצחת את מכבי תל אביב, וזה 1-0 בסדרה, והמשחק השני ביד אליהו, עם הסיפור הזה של לרגי והרואסטי, קח אותי לסדרה הזאת, ואיפה פספסתם?
2: איפה שפספסנו זה מאוד ברור, היינו באמת קבוצה מצוינת, עם מרסר
1: יהושע מאמן, זכרו לברכה,
2: ווילי סימס זכרו לברכה מהספסל, וג'ון ריליס ופיני חוזה, זה באמת היה קבוצה נפלאה, היינו מאוד תקפמים גם על המדרש, אני חושב שהרבה זמן אחרי זה בווינגט עוד לימדו את התרגילים שלנו. אני חושב שהנקודה מאוד ברורה, אנחנו את המשחק השני במקום לעשות בו סישקין, שאז היינו מנצחים לדעתי בקלות יחסית, בשביל הכנסה, בשביל כסף, העבירו ליד אליהו.
1: טוב, זה היה חודשיים מזכורות, היד אליהו, המשחק הזה.
2: ושם המכות בין מייק, שהיה זר.
1: כן, מכבי אבל הובילו פלוס 9 באותה דקה, אנשים לא זוכרים את זה, אבל כאילו, אתה אומר, אם זה בוסישקין, אתם גם מנצחים את אותו.
2: אני חושב שכן, והיינו קבוצה באמת טובה, ושמע, באמת, אחת הסדרות הספורות.
1: עלית אחרי זה לגליל, איפה גרת דרך אגב?
2: אני גרתי בראש פינה, לא רציתי לגור בקיבוצים, לא רציתי לחיות על חשבון אחרים. אז גרתי בראש פינה.
1: אתה עושה חוד בכפר גלעדי אז.
0: אתה שכחת שבמאבק עם לרגי, אני הייתי המאמן בצד השני, במכבי. ואחרי שנגמר העונה, היה איזה משחק שנבחרת ישראל ביד אליהו, ישוע רוזין, שהיה מורי ורבי, תפסתי ואמר לי, אתה אמרת לארואסטי בכוונה להרביץ ללארדי, שלא היה נכון כמובן, גם ארואסטי לא, בסך הכל מי שלא מכיר את ארואסטי, שהוא היה לוחם וזה, הוא הרי הבחור הכי טוב בעולם, ואף אחד לא נתן, אתה רואה התלקחויות כאלה כל יום.
1: שמוליק, אבל איך עברת אז להפועל שנתפסת כאיש מכבי? זה שכחתי לשאול אותך.
2: תראה, קודם כל,
1: אז לא היה כמו היום.
2: נכון, אבל אז אל תשכח שיהושע רוזין, שהסמל של מכבי היה מאמן, הוא בא אליי לשכנע אותי, אתה מבין?
0: כל ארבעת המאמנים הוותיקים של מכבי והגדולים והמשפיעים, יהושע, רלף, פיני ואני, גם עברנו לאמן בפול.
1: טוב.
2: יותר מזה, מיקי ברגוביץ' שיחק את
1: הפול. נכון, נכון.
2: אבל תראו, אני הבנתי אז שכדורסל בסוף זה מקצוע. אין מה לעשות, זה מקצוע והחיים, וזה שעון פול, וצריך לעשות את המקסימום. אני דרך אגב אמרתי למכבי רמת גן, אז אם תיתנו לי הצעה הוגנת, אני אשאר.
1: לא היה שם כסף.
2: כן, אז אמרתי.
1: טוב, זיס, אחרי זה היית גליל והיית בחולון, ופרשת בביתר תל אביב, ו... והסיפור הזה, תמיד הרי אומרים שהיית בטיסות של מכבי לומד, והפכת להיות עורך דין מצליח, וייסדת את ארגון השחקנים, ואנחנו, אם אתה מעודכן בבוקר, ארגון השחקנים הודיע על שביתה, איך אתה רואה את כל הסיפור הזה, אם אתה עכשיו היועץ של ניר אלון, אתה אומר לו, עשית נכון, לא עשית נכון, איך אתה רואה בכלל את כל הסיפור הזה של הליגה עם השחקנים הישראלים, שאתה למעשה הקמת את הארגון הזה?
2: כן, אבל אני הקמתי את הארגון הזה, והייתי 7 שנים בראשו, בעיקר בשביל להחזיר לקהילה. אנחנו היינו שחקנים, שהמטרה שלנו הייתה, יש לנו חוזים מספיק טובים, בואו נחזיר לקהילה, ועשינו את מסע בין כוכבים בקריית שמונה ובדימונה, בכל המקומות האלו, להביא את השחקנים הכי גדולים לפרברים או לאזורים המורחקים, מצד אחד.

0: ומצד שני, לסדר לשחקנים שיהיה להם שיקור, שיהיו חופשיים לעבור מאגודה לאגודה. עכשיו, אנחנו שובנו את זה, ואני במיוחד שהייתי יושב ראש הארגון, לי כן היה שחקן כרטיס ביד, כמו שאומרים, הייתי יכול לעבור מקבוצה לקבוצה, אבל חשבתי שכולם זכאים לזה, והיו לי שיחות די גדולות גם עם צביק, אני זוכר בזמנו, שלא אהב את העניין הזה, אבל אני חשבתי שהעולם צריך להגיע למצב שבו כל שחקן זה המקצוע שלו, הוא צריך להגיע למקומות ולא לאסור עליו.
1: איך אתה רואה את הסיפור החליט, של הבוקר, כן?
0: כשהארגון החליט שהוא רוצה להיות ארגון עובדים, זה היה 7 שנים אחרי שהסעתי אותו, אני פשוט אמרתי, חבר'ה, לא בשביל זה הקמתי ואני פרשתי. זה הכל. אז אני לא רוצה עכשיו לתת עצות לאף אחד, אני חשבתי שהארגון הזה היה צריך להיות חלק מהקהילה, ולעזור לבשר, להביא את הכדורסל למקומות המרחוקים. תראה, עכשיו זה זמנים אחרים, אז אני לא יכול לא לבקר ולא לתת עצות.
1: שמוליק, אתה גם הקמת את סיפור עם הבת שלך, עם תסמונת רט, נכון? את כל הארגון.
0: תסמונת רט, כן, מלאכיות.
1: המלאכיות של רט, כן. והארגון הזה...
0: בוא נגיד שזה משימת חיי.
2: אתה מקדיש לזה היום 18 שעות ביממה.
0: נכון, לרפא את הבת שלי והבנות בישראל ובכל העולם. לשמחתי הרבה אני יכול לבשר שאנחנו כבר בניסויים קליניים, כלומר עושים את הניסויים בבנות עצמם לאחר שהצלחנו לרפא חיות במודלים שונים. ואנחנו עושים את זה בארצות הברית, בקנדה ובאנגליה.
1: מה, יש חברות מסוימות שמתמחות?
0: כן.
2: יש סיכוי, יש סיכוי לצאת מזה? יש סיכוי לבת שלך לצאת מזה?
0: כן, כן. הניסויים שאנחנו עושים בקנדה זה לבנות 18 ומעלה, הבת שלי כבר בת 29.
2: כן.
0: והניסויים ביקחו 3 שנים, אנחנו בשנה השלישית. אנחנו כבר יודעים שיש תוצאות טובות, אני עוד לא יודע אם זה ריפוי מוחלט, אבל אנחנו בהחלט בכיוון הזה, וזאת באמת משימת חיי, מסביר לי מה זה עיקר ומה זה תפל
1: נכון. בחיים. שמוליק, וואו, זה דבר ענק, באמת, אנחנו מאחלים לך באמת הצלחה לבת שלך שתחלים במהרה, זה באמת הדבר
2: הכי חשוב. זה יהיה משהו הנורמלי.
1: כל משהו שהוא מציל חיים, משהו שהוא מציל את האנשים, זה מציל חיים כאילו הציל עולם ומלואו. שמוליק, תודה רבה, שיהיה מזל טוב.
2: שמוליק, שמור על הבריאות.
1: תעביר חייך בטוב ושנותיך בנעימים, כמו שאנחנו מברכים בראש השנה. שמוליק, תודה רבה, כל טוב. תמיד כיף לדבר עם שמוליק זיסמן. תודה רבה לארד ירושלמי שהיה מאחורי הקלעים כאן. צביקה, תודה רבה לך, בהצלחה לנועם בטה, מוצא שבת באירוויזיון.
2: כן.
1: לא יודע אם הוא יהיה פליין או בפיינל פור, אבל שיסיים גבוה.
2: מה הסיכוי? האימורים אומרים מקום חמישי, אני רוצה שיעלה עוד.
1: מקום חמישי זה לא רע, צביקה.
2: נכון, במצב של היום.
1: הוא הולך לאירופה שנה הבאה. טוב, אנחנו נאחל לכם כל טוב, שיהיה לכם שבת שלום, יום ירושלים שמח. והצלחה לחיילי צה"ל בכל אשר הם יהיו. כל טוב לכם, ביי ביי.

0: מתמיד, תופסים אמריקה, פודקאסט מונדיאל 2026. שלום לכם, אז עשינו איזה פאוזה קטנה, כי היה בכל זאת חצי גמר ליגת האלופות, אבל בכל זאת פינקנו אתכם חובבי המונדיאל בפרק על מרוקו, אמנם הקלטנו אותו שבוע לפני, אבל לא עוד הרבה השתנה, בעצם שום דבר לא השתנה, אז אנחנו ממשיכים לרוץ עם תופסים אמריקה, והיום פרק מספר 5, נזכיר לכל מי ש... קודם כל נגיד שלום, עוזי דן, מה נשמע?
1: בסדר גמור.
0: דני פורט, הכל בסדר. נזכיר, עוזי הייתה איתי בכל הפרקים, בינתיים, אני מקווה שתמשיך לדבוק במשימה. אז עשינו כבר פרקים ספציפיים על נבחרת ברזיל, על נבחרת נורווגיה, נבחרת מרוקו, וגם פרק כללי, ואנחנו ממשיכים עם הנבחרות הבולטות. אתם יכולים לנחש מי הנבחרות הבאות, כי היום אנחנו נעסוק בנבחרת גרמניה, והרבה מאוד בשני הכוכבים הצעירים שלה, עם וירץ ומוסיאלה, אבל לא רק. הפרק הבא, אני כבר מכין את אוהדי הסלסטה, אוהדי נבחרת אורוגוואי, אז הפרק שלכם יגיע עוד כמה ימים, ובהמשך, טוב, כולם מבינים באיזה נבחרות נעסוק בהמשך, ככל שנתקרב. היום בעצם...

0: בעצם, אנחנו מקליטים איזה יום שני, ובעצם היום זה בדיוק חודש למונדיאל. 11 במאי, והפתיחה ב-11 ביוני.
1: נכון, במקסיקו סיטי, באצטקה.
0: כן, ויהיה טקס פתיחה. בעצם יהיו שלושה טקסי פתיחה, הודיעו לנו, פיפה הודיעה, ידענו את זה, אבל יהיו שלושה טקסי פתיחה, במשחק הראשון במקסיקו, במשחק הראשון בארצות הברית, ובמשחק הראשון בקנדה. שלושה טקסי פתיחה. כמו שאמרנו, זה המונדיאל הכי מיוחד, הכי...
1: ביפן וקוריאה, לדעתי, היה טקס פתיחה אחד.
0: אני לא זוכר.
1: לא, אני גם לא זוכר, אבל אני... אתה יודע, טקס פתיחה זה במשחק הפתיחה, אבל כמו שאמרנו פה לאורך כל הזמן...
0: אמריקה זה אמריקה.
1: זה אמריקה, זה פיפה, זה הכל ביחד. אתה שואל אותי, דבר הכי מיותר בגמרים, במשחקי פתיחה, זה
0: הטקסים. ממה שאני הבנתי, הטקסים יהיו קצרים, כלומר, סליחה. קייטי פרי תשיר אחת מהזמרות שתשיר במופע פתיחה.
1: אגב, יש גם עכשיו... ארצות הברית? יש גם עכשיו יותר משיר מונדיאל רשמי.
0: רגע, יש את השיר של שקירה, השיר החדש.
1: אז שקירה חוזרת, פלאט.
0: זה שחוזרת זה יפה.
1: זה הסיפור.
0: מה אומר את זה ג'רר פיקה, אני חושב.
1: אבל זה
0: הסיפור. זאת השאלה.
1: היא הייתה ב-2010 עם הוואקה וואקה שתפס. זה היה, כן, זה מדהים. גם בברזיל היא הייתה. היא נהדרה שני מונדיאלים.
0: זה לא בסדר.
1: אוהדת איטליה אולי.
0: היא נהדרה קולומביה,
1: היא קולומביאנית. אני צוחק. והנה היא חוזרת. ותשמע, מסתבר שיש כמה שירים רשמיים.
0: אה, באמת?
1: כן, פעם היה שיר רשמי אחד וכל מיני זה. אפילו לכל חברה מפרסמת, אתה יודע, הספונסר זה, יש שיר משלה, כאילו עשו מזה.
0: אז רגע, אז תסביר לי, אז השיר החדש של שקירה הוא לא הרשמי?
1: הוא אחד הרשמי.
0: הוא הכי רשמי.
1: הוא אחד הרשמי, לא, הוא אחד הרשמי.
0: אה, יש עוד, אוקיי. אולי זה עניין של שפות?
1: די, די, לא יודע, זה עניין של לוס פפלינוס.
0: הבנתי אותך.
2: אני אומר לפי הגיון הזה, אם אתה אומר שלושה טקסי פתיחה, אז אמורים להיות שישה במונדיאל 2030.
0: אתה צודק, וזה מה שיהיה. וזה מה שיהיה, מה חזרת
2: שלוש? נזכיר שלוש כאילו מערכות דרום
0: אמריקאיות. לא כאילו, יהיו, יהיו ש...
1: חכה.
0: זה עוד יכול להשתנות.
1: זה עוד יכול להגיע ל-64, ופתאום יוסיפו איזה, לך תדע.
0: סמוך על אינפנטינו.
1: בדיוק.
0: אז לפני שנגיע, קודם כל יש לנו חדשות, כל מיני חדשות אחרונות, כל מיני סיפורים. עוזי הבאת לי סיפור ממקסיקו, תכף נרחיב בעניין הזה. אבל אני רוצה להגיד, ושוב, אני אמרתי זה גם לאורך כל הדרך, מאז שהתחלנו את הסדרה הספציפית הזאת, שאתם מוזמנים לשלוח הודעות, הערות, בעין, באלף, מה שאתם רוצים, אז אני ממשיך לקבל. למשל, נמרוד אלטמן, שהוא אוהד שרוף של ארסנל, שהיה במשחק של ארסנל, כאילו, אתה יודע, עבר שם כמעט התקף לב בסוף, אבל הוא כותב לי, הפרק על מרוקו, ספינג'. הוא אומר, הייתי כותב בומבוניירה, אבל בכל זאת זה מרוקו.
1: אלטמן ישמע אשכנזי, אבל בסדר.
0: לא, בסדר, זה הכל בסדר. זה אחד, ושי לוגסי שלח לי תמונה מהקאמפ נו, אתמול הוא היה במשחק של ברצלונה זוכה באליפות, ובדרך, או לפני, או לא יודע בדיוק מתי, האזין לפרק האחרון שלנו. אז כן, תמשיכו לשלוח תמונות, כל מה שאתם רוצים, סרטונים, ואנחנו נפרגן לכם לכל מי ששולח. אז עוזי, בוא תן לי את החדשות האחרונות ממקסיקו, תכף דני ייתן לו את החדשות האחרונות מבוסניה, שזה גם מהעבר השני של הגלובוס.
1: מקסיקו, המאמן חביר אגירה שחזר לקדנציה שלישית, אימן אותם במונדיאל
0: שיחק במונדיאל של 86.
1: ואימן במונדיאל של 2002, ואימן במונדיאל של 2010. נכון. חזר לקדנציה שלישית, החליט שבוע שעבר שהוא מזמן למחנה אימון, את השחקנים המקומיים, 20 שחקנים מקומיים.
0: חוץ מאלה שיגיעו מאירופה.
1: חוץ ממשהו כמו 13-14 שעברים להגיע מאירופה, גם תלוי בפציעות וכו'. העניין הוא שאין לנו עכשיו חלון בינלאומי כמובן.
0: נכון.
1: הליגה במקסיקו.
0: נמשכת.
1: בשיא שלה, עכשיו...
0: לקראת ממש...
1: שבוע שעבר היו רבעי גמר הפלייאוף, יש כאפרטורה וקלסורה, כמו שהיינו רגילים. עלו 4 קבוצות לחצי גמר הפלייאוף. במקביל,
0: חצי גמר ליגת האלופות.
1: ליגת האלופות של קונקקאף. שתי קבוצות מקסיקאיות נגד שתי קבוצות אמריקאיות. בקיצור, מתוך 20 השחקנים שזומנו, 12 שחקנים באים מקבוצות שנמצאות...
0: שעדיין יש על מה לשחק.
1: במאבק, בשיא העונה.
0: כן.
1: אמרו הקבוצות, מה פתאום?
0: ברור.
1: יש תקנון של פיפה, יש...
0: זה לא חלון רשמי.
1: בדיוק. אמר הגרמן, אין בעיה. מי שלא... מי מהשחקנים שלא בא למחנה?
0: לא יהיה בסגל המונדיאל. עכשיו מונדיאל,
1: לא רק מונדיאל, מונדיאל בבית.
0: מסכנים השחקנים.
1: השחקנים קרועים בין הקבוצה שמשלמת להם את המשכורת ורוצים זה, לבין לשחק בנבחרת. יום חמישי שעבר שני השחקנים של טולוקה, שערכה את לוס אנג'לס FC בגומלין של זה, אמרו, אנחנו לא באים.
0: כן. לא באים למחנה אימונים.
1: לא באים למחנה, יש לנו היום משחק חצי גמר בליגת אלופות.
0: כן.
1: אמר להם, אגיר, אין בעיה. מי שלא בא, חזר על זה כמה וכמה פעמים עם סיבות תונאים.
0: וההתאחדות מאחוריו, אני מניח.
1: ההתאחדות מאחוריו, ההתאחדות לא בסדר, אבל היא מאחור.
0: יש פה התאחדות, מניח שיש גם מנהלת ליגה.

0: יש פה, תשמע, יש פה סיפור.
1: ההתאחדות מאחוריו, מנהלת הליגה...
0: מאחורי הקבוצות.
1: ברור, והנשיאים וכולי. ראו שהגיר הרציני, שני השחקנים האלה עזבו את המשחק.
0: אלקסיס וגה וחיסוס גיירדו.
1: יפה.
0: בדקתי.
1: עזבו את המחנה של טולוקה שתי כוכבים. הגיעו למחנה.
0: ארבע דקות לפני סיום הדדליין. ארבע דקות.
1: נכון, אבל הדדליין הוא ערך ב...
0: לא משנה. בוא, אתה מקלקל לי את הסיפור.
1: בקיצור, רגע, זה שניים. בא עכשיו, צ'יבאס גואדה לחרה, עם חמישה שחקנים מתוך השנים עשר.
0: כולל רוברטו פיוחו אלוורדו.
1: כולל ארמנדו גונסלס, מלך השערים של הליגה. ילד בן 23, שזומן לפני חצי שנה. אבא שלו היה מאמן כדורגל די ידוע, מסתבר במקסיקו. אמר נשיא צ'יבאס, אני לא משחרר, זה לא זה. אמר הגיר, אין בעיה, לא היו במונדיאל. אמרו נשיא קבוצות אחרות, זה לא פייר שהם ישחקו. בקיצור, בסוף, כל הנשיאים, אחרי האולטימטום, נכנעו להקשנות של הגירה, גם בגלל ש...
0: אני שואל את עצמי...
1: גם בגלל שהשחקנים, okay. בשביל שחקן, עכשיו, כך ארמנדו גונזלס כזה, שיכול להיות מלך השערים, יכול לקחת אליפות...
0: ואם הוא לא במונדיאל עכשיו, לך תדע מה הוא יהיה עוד ארבע שנים.
1: בשבילו עכשיו לשים גול נגד דרום קוריאה באצטקה,
0: אין ספק.
1: זה יותר מלהיות שש פעמים מלך השערים.
0: כן, אבל אני שואל, האוהדים של אותן קבוצות יפסידו אליפות בגלל הדבר הזה, מה הם יגידו על השחקנים האלה אחרי זה?
1: זה נכון, זה נכון, זה בעיה. שמה, אנחנו זוכרים, אנחנו מספיק סקנים, להבדיל מהילד שיושב פה, איך, בייחוד בדרום אמריקה, היו קוראים לשחקנים זה...
0: חודשיים,
1: שלושה, זגלו, מספרים על השם 1970, כינס מחנה אימון של ארבעה חודשים, אבל הקבוצות, זה היה ברור שהם...
0: שיתפו פעולה.
1: היום זה לא ככה. נכון. זה בעיה, אבל זה מראה... תשמע, אני לא יודע מה היה קורה...
0: אני חושב שזה באמת בגלל שהעובדה שמקציקו מארחת. אם היא לא הייתה מארחת, זה לא היה ככה.
1: בדיוק, בדיוק. זה בדיוק מה שהקדמת אותי. כי במקסיקו היו כבר גם בעבר, גם ב-2022, לא זימנו את צ'יצ'ריטו כי הוא עשה זה, כל מיני דברים. כל פעם יש בלגן, ובדרך כלל, בוא נגיד, הקבוצות והשחקנים מנצחים פה בגלל שזה מודיעל ביתי. אגב, עוד דבר על מקסיקו. במקסיקו, החופש הגדול מתחיל באמצע יולי עד סוף אוגוסט.
0: של הילדים.
1: חודש וחצי, 15 ביולי עד 31 באוגוסט. השנה, גם אמרו, יש גל חום וזה.
0: די, די, די, די. 40... בגלל המונדיאל.
1: 5 ביוני, 40 יום, הכפילו את החופש הגדול, ב-5 ביוני...
0: כל הילדים
1: יוצאים לחופש.
0: שמחים, כל ההורים לא יודעים מה לעשות
1: לחופש. עם עצמם. כן, כולם הראו כדורגל.
2: כן, הסבירו את זה בגלל גם התחבורה.
1: הסבירו את זה גם תחבורה וגל חום וזה.
0: זה בערך כמו שמסבירים את הפסקות באמצע המחצית בגלל מזג אוויר.
1: אנחנו נעשה פרק על אורוגוואי בקרוב נדב. אורוגוואי, כמה וכמה מודיאלים שהיו באירופה, והזמנים וזה, פשוט כל יום שאורוגוואי שיחקה, הכריזו על יום חופש מהלימודים, מהעבודה, ויש סדר עדיפויות בחיים.
0: לגמרי, לגמרי. שנייה, דני, לפני שנדבר על בוסניה, אני רק אגיד שמבין כל השחקנים המקסיקנים האלה שמשחקים בליגה במקסיקו, יש רק אחד שאני באמת רוצה לראות, איזה חילברטו מורה, שמדובר באמת בכישרון על, הוא לא אחד מאותם, במקרה שלו אין שום בעיה, והוא בדרך גם לאירופה, והסוכנת שלו זה הסוכנת של אוסקר גלוך ושל ארלינג הולנד, אז אני... ברור שהוא יהיה בסדר, הוא יסתדר, באמת כישרון נדיר, אבל לא נדבר על מקסיקו, לא היום, והאמת שלא נעשה עליהם פרק, נעשה איזשהו פרק כללי כזה ממש לקראת הסיום. דני, בוא נשמע מה החדש בנבחרת בוסניה והרצגובינה, בוא לא נשכח את הרצגובינה.
2: נכון, מהנבחרות האחרונות שהפילו למונדיאל, אבל הראשונה שמפרסמת סגל, לא ולא רק סגל, יש כאלה שיפרסמו מורחב וכאלה,
0: הדדליין זה רק בערך 10 ימים לפני.
2: הסגל הוא 26 שחקנים, הם הזמינו עוד 9 שחקנים
0: ברזרבה.
2: מהיום, צריך להסביר, מהיום שאנחנו מקליטים, בעצם אפשר, בעצם על החובה לנבחרות, 48 נבחרות,
0: לתת סגל מורחב.
2: לתת סגל מורחב של 55 שחקנים.
1: עד 55.
2: כן, עד 55, זה מתפרסם, חלק מהנבחרות
0: מפרסמות, בסוף צריך 26, זה המקסימום.
2: וסרגי ברברס, זה המאמן הבוסני, גם ככה זה מדינה קטנה, אם אין הרבה, כל כך
0: הרבה. אין הרבה שחקנים.
2: כן, שחקנים, אז הוא כבר הולך על בטוח.
0: ג'קו מפנים.
2: כמו שאתה אומר.
0: ג'קו מפנים, לא, אני רוצה להיות רגוע.
2: ג'קו חוזר אחרי 12 שנה למונדיאל.
0: וואו,
2: אחרי שהוא מעלה את שלקה גם ליגה.
0: נכון, נכון, סיפור אדיר.
2: פסיכית שלו.
0: סיפור אדיר.
2: אז בכל מקרה צריך להגיד, אמרנו 10 ימים לפני, זה הדדליין.
1: כן, כן, לא, זה עשרה
2: ימים לפני. להגיש את ה-26 שחקנים.

0: נכון.
1: וכמובן שעד המשחק הראשון, אם מישהו נפצע חלילה,
2: אפשר
1: להחליף שחקן עד המשחק הראשון.
2: בדיוק, כשהמשחקים מתחילים כבר אי אפשר.
3: אגב, כאילו, עד 26 מותר בין 23
2: ל-26. כן, אתה לא חייב 26.
3: אתה חייב 3 שוערים.
2: נכון. טוב, בוא נגיע לפרק שלנו, גרמניה, שהיינו רגילים עד לפני לא הרבה שנים, אלפת עולם ב-2014, תמיד היא אחת המועמדות, תמיד היא בטופ, תמיד היא אחת הנבחרות הכי חזקות, לא משנה איפה המונדיאל מתקיים, בדרום אמריקה, ביפן, בטח באירופה, וקרה משהו בעשור האחרון, מעבר לעובדה שגרמניה בשני המונדיאלים האחרונים לא עוברת את שלב הבתים, אני לא מדבר על לא להגיע לשמינית, לרבע גמר, את שלב הבתים היא לא עוברת.
3: אני רוצה להזכיר לך נדב שאיטליה לקחו גביע עולמי ב-2006, נכון. לא עברו שני הזה, ועכשיו שלוש פעמים לא יודע, נכון. לך תדע מה העתיד של
2: נכון.
3: גרמניה.
2: נכון, אז איטליה זה קטסטרופה.
3: לא, אני לא אומר שזה מה שיקרה לגרמניה.
2: גרמניה זה כישלון קולוסלי, אבל לא קטסטרופה.
3: נכון, אבל...
2: אם אפשר להשוות את זה.
3: אני אגיד לך דבר כזה, גרמניה הרי תמיד הייתה, מה זה תמיד? עד קלינסמן ב-2006, עד המונדיאל שהם מרחו בבית.
2: הגיעו לחצי גמר.
3: לא, אבל הייתה נבחרת, עד אותו מונדיאל, נבחרת ששיחקה בצורה מאוד מסוימת, שאהבנו לשנוא אותה בגלל כל מיני דברים.
2: היו כאלה שאהבו את זה.
3: אבל לא, אבל גם בגלל הכדורגל, עזוב עכשיו את ההיסטוריה
2: של... כוחני. המכונה הגרמנית. כל מיני קלישאות כאלה.
3: כל מיני קלישאות שלא היו לא נכונות, וכמובן היו ווינרים מטורפים, עם איך אמר גרי ליניקר, בקלישה המפורסמת שלו, כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף הגרמנים מנצחים. הגרמנים הפכו את הכדורגל תחת קלינסמן בנבחרת, וכדורגל יותר התקפי, יותר שמח, יותר... אבל משהו בווינריות שלהם נפגע, ומשהו גם בעניין הזה של הגידול שחקנים, אם בצרפת יש את קלר פונטן וכו', בגרמניה זה מחולק לפי המדינות הפדרליות, יש המון אקדמיות קטנות ומצוינות, שמשם שלחו שחקנים לנבחרת, אז הכניסה של יותר זרים ויותר, זה איכשהו נפגע. עכשיו הם לקחו מונדיאל ב-2014 בברזיל, האירופית היחידה שלקחה בדרום אמריקה, אבל אנחנו רואים שזה לא זה, וגם במוקדמות, תשמע, פעם ברזיל לא היו מפסידים במוקדמות, ההפסד שלהם לפורטוגל ב-86, אני חושב, היה הפסד פעם ב... ופתאום הם מפסידים לסלובקיה, פתאום...
2: כן, הפסידו את המשחק האחד, ואחרי זה ניצחו את הכל.
3: בסדר, אבל עדיין, בסדר, מי היו בבית? זאת אומרת, סלובקיה זה נבחרת שלפני 10-20 שנה, הגרמנים היו מנצחים...
2: 6-0.
3: 5-0 בבית, 3-1 בחוץ. משהו... וגם, תשמע, אתה מסתכל על נבחרת גרמניה, תשווה לשנות ה-60, ה-70, ה-80, ה-90, ה-2000, תמיד היו כוכבים ברמה עולמית.
2: נכון. יש שני שחקנים, ואנחנו תכף נתמקד בהם, גם בפלוריאן וירץ וגם בג'מאל מוסיאלה, שבוא נגיד, פוטנציאלית הם כן כוכבי על. אבל כל אחד עם הסיפור שלו, אני תכף נגיע לזה, אבל נדבר...
1: אני רוצה לגעת, להמשיך את אוזי, לגעת בשתי נקודות מעניינות. אחד זה יותר כללי על גרמניה, כי לפעמים מגיעים לטורניר גדול, ומה לעשות, חוסר מזל ו... השריקה של קוקוריה שם עם הפנדל, לא יודע מה, וביורו הם היו בסדר גמור.
3: לא, ביורו הם היו בסדר.
1: אבל אם אני מסתכל 10 שנים אחורה, ואני מנסה להיזכר במשחקים גדולים של נבחרת גרמניה, אז כמובן היו את הדחות במונדיאלים די מבישות, ואז הלכתי אחורה, יורו 2020, היורו עם הקורונה, שהיה ב-2021.
2: נכון.
1: היה איזה משחק בשלב בתים נגד פורטוגל, משחק מטורף שהיה נגמר 4-2, אבל מעבר לזה, אף משחק לא זכור לטובה של גרמניה.
2: ניצחו את סקוטלנד במשחק הפתיחה של היורו האחרון. כן,
1: נבחרת גדולה. עכשיו עברתי, עזבו טורנירים גדולים, אלא משחקים רשמיים שהם מוקדמות. מי ניצחו? ליגת אומות. אז הנבחרת היחידה הגדולה שניצחה בחוץ, נבחרת הולנד, נדמה לי זה היה במוקדמות 22, מונדיאל 22. אז בעצם זה, זאת אומרת, מה שאני רוצה להגיד זה שהטורנירים באמת משקפים את מה שגם קורה לפני כן. זאת אומרת, זה לא...
2: לא, אין ספק, זה לא במקרה. מקרה. זה לא קרה סתם ככה משום מקום, ועדיין אתה מצפה מנבחרת גרמניה לעבור לפחות את שלב הבתים. לא מדבר על מעבר לזה.
3: בטח שאתה בבית עם שוודיה, דרום קוריאה ומקסיקו, זה היה שם.
2: כן. כן, תשמע, הייתי במשחק ההוא... באצטדיון בלוז'ניקי, במקסיקו, נגד... קודם כל, זו הייתה באמת חוויה מטורפת, כי אתה מגיע למשחק במסגרת המונדיאל, ברוסיה, אתה נכנס לאצטדיון, והכל ירוק. 80 אלף ירוקים, אולי איזה 1,000 גרמנים, אולי 2,000

0: ככה בלחץ. וכל האצטדיון קופץ. כאילו זה היה, הרגשנו כאילו אנחנו באצטקה. זה היה באמת, שוב, אנחנו מדברים, עוד פעם חזרנו למקסיקו, בטעות.
1: לא, לא, בטעות, אין על עוד.
0: גם מקסיקו ניצחה את המשחק הזה, אבל זה היה באמת, אתה יודע,

0: גדולה לעולה. קורה. ואז מגיע מונדיאל ב-2022. טוב, זה הבית קצת יותר מסובך, גרגע ספרד הייתה שם, יפן, וניצחו שם את קוסטריקה, נכון? בתוצאה שלא הספיקה להם.
1: נכון.
0: זה איך היום התכתבתי קצת עם דני, על ה... כי הזיכרון שלי אמר שמאז הזכייה ב-2014, הם לא ניצחו שום משחק. כלומר, לא, הם ניצחו את קוסטריקה, אבל זה היה ניצחון שכולו הפסד.
1: ברור.
0: אז בעצם אנחנו מדברים על 12 שנים שהם במונדיאלים לא קיימים.
1: נכון. אגב, חלק מהכישלון בזמנו, עדיין תחת יוגי לב ב-2018, בגרמניה טוענים שהאנזי פליק, שהיה עוזר של יוגי לב, הוא היה, בוא נגיד,
0: המוח
1: שמאחורי זה.
0: הטקטי.
1: כולל הזכייה בברזיל וכולי.
0: בסדר.
1: ושאנזי פליק עזב, אז יוגי לב כאילו לבד לא הסתדר. עכשיו זה קצת...
0: ואנזי פליק קיבל את הנבחרת ב-2022.
1: זהו, וגם אנזי פליק לא... זה קצת לעשות עגל, יפה ליוגי לב, שהמאמן גדול שלקח גביע עולמי. אני חושב שיש פה עניין, גרמניה אלופת העולם של 2014, כמו אלופות עולם אחרות של גרמניה, התבססה פחות או יותר על קבוצה אחת, זאת אומרת, ביירן מינכן שלחה שישה...
0: לא, ב-54 אני חושב
1: שלא. בסדר, עזוב 54.
0: לא, אני חשוב לי 54.
1: ב-74, ביירן מינכן ב-2014, היו שישה, שבעה שחקני הרכב, ב-74 זה גם, כל הסיפור עם גינטרנט...
0: היו קצת שחקי של ברוסיה משילה, אבל רוב זה היו ביירן, היו שישה בהרכב מביירן מינכן.
1: עכשיו, אתה יודע, זה שחקנים שמכירים אחד את השני...
0: ברור.
1: כל הזמן... ואת הרבה פעמים נבחרות, אתה לוקח שתיים מפה, שניים משם, אחד מזה, לא בסדר, לוקח להם, פה זה שחקנים שהכירו אחד את השני, בגרמניה, זאת אומרת, ביירן מינכן הנוחת לצורך העניין, זה לוצ'ו דיאז מקולומביה, זה אריק אין מאנגליה, נכון. זה כבר פחות...
0: זה לא מה שהיה פעם.
1: יש גרמנים כמובן, אבל פחות, זה חלק בעניין, זאת אומרת, זה לא הדבר היחידי, ויש גם, אני חושב, איזו ירידה ביכולת של השחקן הגרמני, שוב, יש שחקנים טובים, אנחנו נדבר עליהם, אין בקנבאור, אין גרד מולר, אין...
0: לא, אפילו לא משהו שמתקרב לזה.
2: יותר מזה, אם אנחנו מסתכלים על השנה האחרונה, תכף נדבר על וירץ ומוסיאלה, שהם...
0: הסמלים.
2: הסמל, כן, הדובדבן של הקצפת, אבל אם היינו מדברים בדיוק לפני שנה, בסדר? סוף עונה שעברה, ומדברים על המונדיאל, מה יהיה במונדיאל עם גרמניה, אז היינו אומרים, וירץ ומוסיאלה יובילו את הנבחרת, ו... יגיעו בכושר טוב, לא מגיעים בכושר טוב. ועוד יותר, השחקן לדעתי הגרמני הכי טוב העונה, שחקן ההתקפה הגרמני הכי טוב העונה, הוא סרג' גנאברי שלא יהיה במונדיאל
0: נכון,
2: בגלל צפייה.
0: נכון, שנפצע.
2: מראה לנו כמה המצב שלהם, בוא נגיד ירוד בהשוואה.
1: אני מסכים, ההרגשה היא גם, תכף נדבר אולי נתווכח על מנהיגות, אבל אין גם מישהו, נגיד תומס מולר, שהיה כאילו, היה מנעיד,
2: אין פיגורות.
1: אין פיגורות, אתה מחפש את השוויינשטייגר כזה. אין כבר כאלה בגרמניה.
2: מצד שני גם אין כזה אפנברג שיוציא אצבע משולשת.
0: נכון.
1: הם נהיו בחורים טובים, אבל שזה, אתה יודע, שיש בזה יתרונות, אבל יש בזה גם חסרונות.
2: נכון.
0: כן, אתם לגמרי צודקים. תכף נדבר באמת על עניין השוער, ועניין השחקני הגנה והתקפה, אבל באמת, בוא נדבר באמת על שני הסמלים האלה, שני השחקנים, בסך הכל צעירים, שלפני שנתיים ושלוש, אני חושב שהיה איזה קונצנזוס בגרמניה, שאלה השניים שיחזירו אותנו לאיפה שאנחנו אמורים להיות בצמר. דרך אגב, כרגע גרמניה מדורגת מקום עשירי בדירוג פיפה, הם לא רגילים להיות באזורים האלה, הם רגילים להיות במקום 4, 5, 6.
1: גם מבחינת סוכנות להימורים, מקום 8, 9.
0: כן, כן, כן, לגמרי, לגמרי. אז בואו נדבר על וירץ, כי זה באמת סיפור מדהים. קודם כל, אני אצטט מספרו של אחד, אני מכיר אותו, הכוכבים הצעירים שאני כתבתי. אז עמוד 74, אני מקריא. בחמישי בנובמבר 2020 הטריחו את עצמם כמה אלפי אוהדי הפועל באר שבע לציון המושבה בפתח תקווה, כדי לצפות בקבוצה שלהם משחקת נגד באר לברקוזן הגרמנית במסגרת הליגה האירופית. אוהדים מהדרום ראו שער סולו מדהים של החלוץ ההולנדי אלטון אקולצה, אבל בעיקר יוכלו תמיד לספר שעומר ראשונים שזכו ליהנות מהביצועים של ילד הפלא גרמני פלוריאן וירץ. וירץ בן ה-17 השתעשע מול השחקנים של יוסי אבוקסיס, שלא ממש הכירו אותו. חמש דקות הוא בישל באומנות לג'מייקני ליאון ביילי, ולקראת הסיום מבקיע בעצמו. זה היה בסך הכל המשחק ה-20 שלו במדי לברקוזן, והשער הרביעי שלו כשחקן בוגרים. זאת אומרת, הייתי במשחק הזה כמובן, ואני לא הכרתי אותו. היו שמות של שחקנים, לא, הוא היה צעיר, הוא, אתה יודע, הוא רק התחיל את הדרך. אבל גם אני

0: וגם כל מי שישב לידי, ראינו את הנגיעות שלו בכדור, זה, הוא היה בארבע דרגות מעל כל אחד על המגרש. הוא היה רק בן 17, ובאחד המשחקים הראשונים שלו בקריירה. וזה היה לפני שש שנים.
1: כן, שמע, קודם כל, הוא גם, שהוא עלה לבוגרים של לברקוזן, הוא שבר איזה סי בונדסליגה, שאתה אומר, אתה רואה ילד טכני בצורה בלתי רגילה, מוכשר, אבל בוא נראה מה יהיה, אתה יודע.
0: נכון, היו כאלה הרבה.
1: בדיוק, וזה גם, בסוף זה בונדסליגה שיותר קל לשחק בה, נגיד, מאנגליה או ספרד וכו'. זה שהוא כישרון, הוא כישרון מדהים, זה ברור, זאת אומרת, ראינו אותו בלברקוז, ראינו גם...
0: מה, האליפות והדאבל, הוא עם צ'אבי אלונסו, הוא היה שם השחקן הטוב ביותר.
1: זה לגמרי רשום על שני אנשים, על צ'אבי אלונסו ועליו. אבל, קנו אותו ליברפול, בסכום עצום. 125, אם אתה כולל משתנים, זה 125 מיליון.
0: הוא השחקן היקר ביותר?
1: באנגליה, לא.
2: הגרמני הכי יקר.
0: הגרמני הכי יקר.
1: לא, גם מבחינת...
0: לא, איסק אני חושב...
2: הוא שבר את הסי, ואז נדמה לי איסק שבר אותו.
1: איסק שבר את הסי שלו. הוא היה גם השחקן הכי יקר בפרמייר ליג, שזה בכל זאת, כאילו, דבר... עכשיו, אפשר להגיד שהוא יחזב בגלל שליברפול כולה יחזבה ש...
0: שבעה שערים ועשרה בישולים ב-47 משחקים.
1: המספרים שלו, נגיד בנבחרת, זה לא העניין של המספרים.
0: זה גם.
1: לא, אתה מסתכל בלברקוזן, הוא לא הבקיע יותר, הוא בישל יותר.
0: נכון.
1: ביחס... אבל לא הרגשת אותו בליברפול על המגרש ובהתחלה.
0: אבל זו עונה ראשונה, ואנחנו לא יודעים.
1: נכון, לא, אז אני אומר, יכול להיות שהבעיה היא בליברפול עצמה ובסלוט וכו'. יכול להיות שכמו לא מעט שחקנים שהיו טובים מאוד בבונדסליגה, בליגה הגרמנית, בליגה הצרפתית, בליגה ההולנדית, קשה לו לשחק מבחינה פיזית בליגה האנגלית, אני לא יודע. אני כן יודע שמה שהיתרון שלו בלברקוזן, שהוא יכול לשחק קשר התקפי, והוא יכול לשחק קיצוני שמאלי, וצ'אבי אלונסו השתמש בו לא מעט כחלוץ שני, ואפילו חלוץ, או תשע מזויף כזה, זה... זה היה יתרון. בליברפול זה חיסרון, כי בכל עמדה היה את הבן אדם כאילו יותר מתאים לעמדה הזאת, והיה נדמה שארנה סלוט לא באמת יודע מה לעשות איתו. זאת אומרת, יש לו כישרון ביד, אבל כמו שאתה אומר, הוא צעיר, עונה ראשונה, הנבחרת, זה המבחן שלו, הוא היה לא רע בזה, במשחק שדני הזכיר נגד ספרד, בערב הגבר, הוא הבקיע את השאר לגרמניה.
2: הוא לא פתח, זה מעניין.
1: נכון. הוא הפקיע את השאר לגרמניה, הוא הפקיע במוקדמות, הוא הפקיע צמד...
0: אני חושב שבגלל העובדה, ותכף נדבר גם מוסיאלה, בגלל שמוסיאלה חוזר מפציעה, והוא עדיין לא חזר לקשירות מלאה, אני חושב שווירץ יהיה השחקן הכי חשוב והכי מרכזי של גרמניה במונדיאל הזה. יותר ממוסיאלה.
1: אמור להיות, אמור להיות.
2: יכול מאוד להיות. אני מסכים שהעונה הבאה צריכה להיות באמת העונה, אם אנחנו חוזרים לליברפול רגע, באמת עונת המבחן שלו, העונה השנייה. העונה הראשונה יש את הנסיבות המקלות, יש סלאח... אולי אחרי שסלח הולך, אז יהיה מישהו ש...
0: לא, יבנו פה משהו חדש.
2: יבנו משהו חדש, ויבנו סביבו יותר. ואולי גם הקבוצה תפגע יותר, אז זה יעזור לו. ולא יספרו לו כל מחזור, לעמו לו כבש ולא בישל. אבל לגבי הנבחרת, גם בנבחרת וירץ צריך לעשות יותר, כי אני מזכיר לכם שביורו הוא פתח, כן, הוא פתח יחד עם מוסיאלה, ולאט לאט החליט, המאמן החליט...
0: נגלסמן.
2: נגלסמן החליט להוריד אותו לספסל, ובנוקאוט הוא עלה מהספסל.
0: כן, אבל זה היה לפני שנתיים.
2: אז זהו.
0: זה לא רלוונטי להיום.
2: אז אני אומר בוא נראה באמת, בוא נראה אותו עכשיו, באמת גם ביורו מבחן, וגם בעונה מבחן מאוד גדול, מבחן של מנהיגות גם. היה לו איזשהו קטע במהלך המוקדמות, חשוב מאוד, בתקופה הלא טובה בליברפול, נדמה לי שהם פיגרו נגד צפון אירלנד, ואז הוא הפקיע שער מריב בכדור חופשי. אני לא טועה. בסוף ניצחו, עשו מהפך וזה, וזה היה אחרי שהם הפסידו לסלובקיה, והיה איזה לחץ.
0: כן, אחרי הניצחון. זה היה רגע כזה. אחרי הפסידו לסלובקיה, הם ניצחו את כל המשחקים.
1: כן, לא, היה רגע של לחץ, שהנה אם עוד
0: כבר מתחיל משחק.
2: זה היה רגע כזה של... בשביל זה אתה פה. כאילו... ואנחנו צריכים לראות את זה יותר, כי כמו שאמרת, מהרגע הראשון שאתה רואה אותו נגד הפועל באר שבע, בגיל 17, קשה שלא להתרשם ולהתלהב שרואים פה משהו מיוחד.
0: כן.
2: ושיש לו, זה...
0: ועוד דבר מאוד מיוחד, לא יודע כמה אתם מודעים לסיפור המשפחתי שלו, הוא אחד מבין 10 אחים ואחיות. כלומר, ולא רק זאת, אחותו, ג'וליאנה, היא שחקנית כדורגל מאוד מוכשרת, הם שיחקו ביחד, בלברקוזן, הוא היה יותר צעיר, היא יותר מבוגעי, הייתה בקבוצת אנשים, ובגלל שלא היה לו רישיון, הייתה לוקחת אותו לאימונים, הם היו הולכים ביחד. הוא היה

0: בעל המשחקים שלה, היא הייתה בעל המשחקים שלו, אבל הם שני הילדים היחידים של שני ההורים הביולוגיים שלהם. אני אסביר, אני אסביר, אני אסביר. הנס יואכים וירץ, יש לו 7 ילדים ביולוגיים, 5 מנישואיו הראשונים, ושני ילדים מנישואיו השניים עם קארין גרוס. ושני הילדים המשותפים הם פלוריאן וג'וליאנה. ולאמא, לקארין גרוס, יש 5 ילדים ביולוגיים, 3 מנישואי הראשונים והשניים הללו. זאת אומרת, אני מקווה שהבנתם, זה קצת מסובך, זה 10. עכשיו, זה משפחה, למרות שהם מכמה אבות ואימהות, הם מאוד מלוכדים, הם כולם, חוץ מאחד הבנתי, כולם שיחקו כדורגל בצורה כזאת או אחרת, גם הבנים וגם הבנות. והייתה תקופה שלא הייתה להם טלוויזיה בבית.
1: אבל שהביאו את ה-11 והרכב.
0: זה נכון, אבל זה כבר מאוחר מדי, כי אבא בן 70 ומשהו. אבל הייתה תקופה שלא הייתה להם טלוויזיה בבית, כי הם היו כל כך הרבה חבר'ה ביחד, אז הם ידעו לשעשע אחד את השני. קיצור, סיפור משפחתי מאוד מאוד מיוחד, ואתה יודע, משפחה שכזאת, מה שנקרא. פעם הייתה סדרה כזאת. כן, אז זה הצד של פלוריאן וירץ. מוסיאלה זה סיפור שונה לגמרי. תכף נגיע גם אליו וכל מיני אנקדוטות יפות ונחמדות בקריירה שלו, בחיים שלו. אבל מוסיאלה הוא הפנטזיסט של הכדורגל הגרמני, שלא היה להם שחקן כזה הרבה מאוד שנים, אם בכלל. ואז הגיעה הפציעה הקשה. אנחנו זוכרים את זה, שידרנו את מונדיאל המועדונים בקיץ, משחק נגד פריס סן ז'רמן. הוא נפצע, קורע את הרצועה, לא משחק למעלה מחצי שנה. ברין הסתדרה יפה מאוד בלעדיו, גם נבחרת גרמניה הסתדרה יפה מאוד בלעדיו, אבל אין ספק שהוא מוסיף משהו שאין. אפילו בשבוע שעבר בחצי גמר ליגת האלופות, שהייתי במינכן ושידרתי, הוא לא היה כל כך טוב, אבל היה איזה כמה דקות לפני סיום המחצית הראשונה, שהוא פתאום התעורר לחיים, היו איזה 4-5 דקות שהוא עשה כמה פעולות שהזכירו לך את מוסיאלה שלפני הפציעה.
1: שמע, מוסיאלה הצעיר, גם דיברנו על וירץ שעלה בגיל צעיר, גם מוסיאלה עלה בביירן.
0: אפילו עוד יותר צעיר.
1: ואתה יודע, ואתה פתאום זה, אתה אומר, רגע, מי זה, מה? והוא שחקן, הוא לא רק פנטזיסט, יש לו גם, זאת אומרת, לוירץ יש את הגאונות של...
0: ראיית משחק יותר.
1: בדיוק. מוסיאלה יש לו הכל. יש לו, הוא באמת, וזה שחקן, כמו שאמרת, גרמניה לא רגילה לשחקנים כאלה. גרמניה רגילה לראות שחקנים כאלה בנבחרות.
0: תראה, לירוי סאנה מביא דברים כאלה.
1: בסדר, אבל לירוי סאנה יותר קיצוני, זה יותר מהירות. זאת אומרת, זה לא שאין שחקנים מבריקים, ברור שזה. אבל לא סוג של מספרי 10 כאלה שהיית רואה בברזיל, ארגנטינה, צרפת, ספרד. והשאלה הגדולה היא באמת מוסיאלה אחרי הפציעה, אם... זאת אומרת, לא רואים אם הוא הצליח לחזור למה שהוא היה, אלא כמה מהר זה...
0: אנחנו לא יודעים.
1: לא,
0: כמה יש עוד חודש.
1: נכון, נכון.
0: וזה לא מעט זמן. ואני אגיד לך, יש פה איזה יתרון, אני תמיד חוזר לדוגמה של רונלדו 2002, רונלדו נזריו. רונלדו הרי נפצע בעונה, קודם לכן פציעה קשה מאוד, גם כן שכב בבתי חולים וניתוחים ועניינים, וחזר ממש החודשים האחרונים של העונה,
1: חזר טרי.
0: באינטר, וחזר סופר טרי, כן. ולמונדיאל כולם היו בעצם גמורים מעונה נכון. מתישה, והוא היה רענן, וברגע שהפציעה מאחוריו, מבחינת הטריות שלו, יש לו יתרון עצום על פני כל היתר.
1: כן, אבל אתה יודע, לפעמים קריאת רצועה וזה, זה משפיע. יש כאלה שלא חזרו מדבר כזה להיות מה שהם היו קודם.
0: אבל זה אנחנו לא יכולים לדעת, עד שלא נראה את זה על המגרש.
1: נכון.
0: עצם העובדה שבביירן הוא משחק, הוא הרכב, כנראה שהוא בסדר.
1: אני מסכים.
2: אבל אני כן ציפיתי שהוא חזר, היה דיבור שיחזור בינואר, וזה בסוף חזר נדמה לי בפברואר, שבחודשיים האלה כן נראה, זאת אומרת, שנבוא ונדבר היום עליו, למה חודשיים? כבר 3 חודשים. שכבר נדבר עליו כזה, הוא חזר, הוא, הנה, זה מוסיאלה, והוא יוביל את הנבחרת, והוא הנאמבר 1. ואנחנו לא, זה עדיין לא קורה. יכול להיות שתוך חודש יקרה משהו.
1: יכול להיות, קודם כל זה, שוב, כמו שנדב אמר, אנחנו לא בעניינים הרפואיים וזה, יכול להיות שמתייחסים לזה בזהירות, כי...
2: כן, וגם יכול להיות שקצת משהו בתפקיד שלו, בביירן קצת השתנה, כי יש לך את אוליסף ודיאז המכדררים יותר, ועד לפני שנה, מוסיאלה היה חלק מהמקדררים, והעבירו אותו לאיזשהו תפקיד שהוא יותר כזה פליימייקר. אז קצת אולי הוא קצת יותר נחבא אל הכלים, ורוב הפוקוס על השלישייה מקדימה. אבל באמת שגרמניה חייבת אותו ואת וירץ בכושר טוב, כי זה באמת שני הכוכבים שלהם.
0: אין ספק בכלל, מוסיאלה כבר עם 40 הופעות במדי נבחרת גרמניה בגיל... 23, הוא משחק בנבחרת מאז 2021, כבר 5 שנים. אבל הסיפור שלו, הנה עוד קצת סיפורים אישיים, שהוא בעצם יכול היה בקלות להיות כוכב נבחרת אנגליה.

0: באנגליה. הרי אומנם נולד בגרמניה, בשטוטגרט, ובשלב מסוים אמא שלו עברה ללמוד באוניברסיטה בסאות'המפטון, הוא היה עדיין ילד, זה היה ב-2010, לפני 16 שנה, אז הוא היה בן 6-7. והתחיל לשחק באקדמיה של סאות'המפטון, וכשהתברר שמדובר בכישרון אדיר,
1: עבר לאקדמיה... אקדמיה נחשבת בסאות'המפטון.
0: בהחלט, אבל הוא עבר לאקדמיה של צ'לסי, שנחשבת עוד יותר. ובעצם, מ-2016 עד 2020, 4 שנים, הוא שיחק בנבחרות הצעירות של אנגליה. הגיע עד אנדר 21, שיחק עם ג'וד בלינגהאם. הוא וג'וד בלינגהאם היו באותו חדר. תראה, שני ילדים שאף אחד לא באמת ידע כשהם היו בני 15 או 16, אולי ידעו, אבל אתה יודע, זה עדיין מוקדם, לאן הם יגיעו, אחד הכוכבים הכי גדולים של גרמניה, והוא יכול היה לבחור לשחק בנבחרת אנגליה, לא הייתה בעיה, שום בעיה, אבל הוא החליט בכל זאת ללכת עם המדינה שבה הוא נולד, והרגיש יותר מחובר לגרמניה, וכמובן הגיע לאחר מכן גם לביירן מינכן, ואתה יודע, אם אנגליה וגרמניה שחקו אחת מול השנייה, וזה יכול לקרות בקונסטלציה כזאת או אחרת, למרות שראינו גם את ביירן נגד ריאל מדריד, אז הם נפגשו כבר, לא פעם ולא פעמיים, אבל זה גם כן סיפור מאוד מאוד, שגם כן מספר לנו את המציאות החדשה של הכדורגל העולמי,
1: יש כל כך הרבה שחקנים שיכולים,
0: ודיברנו על מרוקו באחד הפרקים הקודמים,
1: יש כל כך הרבה שחקנים שיכולים לבחור 2 ו-3 ו-4 נבחרות לפעמים, ושחקנים שגדלו במדינה אחת ושיחקו בנבחרות גילאים ועברו, אבל כן, אבל ברמות האלה זה...
2: לדעתי, יכול להיפגש רק בגמר, עם שתיהן ראשונות, ועם גרמניה שנייה, אז ברבע גמר.
0: אז הם יכולות להיפגש, זה מה שאמרנו. בואו, נפגשו בגמר מונדיאל 66, בואו.
1: נפגשו בשמינית גמר ב-2021 ביורו.
0: זה גם נכון.
1: וגם ב-96, נפגשו.
0: נפגשו, נפגשו.
1: שלא לדבר על מוקדמות, עם 5-1 עם מייקל אוהן, נפגשו מספיק פעמים.
0: כן, כן, כן, היו.
1: והגול של למפרד, כאילו יש...
0: היו, יש היסטוריה, יש היסטוריה, יש היסטוריה ארוכה. טוב, בוא נדבר קצת על יוליאן נאגלסמן, רק בן 38, לפני 10 שנים התחיל לקריירת האימון בהופנהיים, היה מאמן הצעיר ביותר בהיסטוריה של הבונדסליגה בגיל 28, הספיק לעבור גם בבאיירן מינכן. איך אתם מסתכלים, קודם כל, האם הגיל הצעיר משמעותי? ראינו את סקלוני בגיל כזה לוקח מונדיאל, אז הגיל פה לא מהווה.
1: אני חושב שלא, הוא מנוסה, אתה יודע, זה לא עניין...
0: בגיל 38 הוא מנוסה.
1: לא, הוא מנוסה, זה כמו שחקן, אתה יודע, שחקן אמבפה, וויין רוני כאלה, עלו לבוגרים בגיל 17, אז בגיל 23, אתה אומר, הוא בן 23, אבל אני זוכר אותו כבר. אז אני חושב שזה לא עניין ש... נאגלסמן, אומרים שהוא אישיות בעייתית, זאת אומרת... בביירן...
0: גם היוגי לב לא אישות בעייתית. לא, אני לא... איפה הוא דוחף כל הזמן את האצבעות שלו.
1: אני לא אומר את זה לגנותו, אני אומר שטוענים שגם לכן בביירן מינכן, אתה יודע, הוא לא כל כך זה. אני חושב שהוא אחד שיכול להוציא מהנבחרת... שוב, גרמניה לא מועמדת לקחת את הגביע העולמי, היא יכולה, הכל יכול להיות כי זה גרמניה, אבל אני חושב שיכול להוציא מהנבחרת הזאת... מה שהיא מסוגלת, זאת אומרת, אני לא חושב שהוא ייקשל כמו ב...
0: הוא יעבור את שלב הבתים.
1: לא, זה לא חוכמה לעבור את שלב הבתים, בטח שזה.
0: תכף נגיע לזה, תכף נגיע לזה.
1: אגב, הבית של גרמניה לא כזה קל. זאת אומרת, הם יעברו, אבל יש לה...
0: מהמקום השלישי.
1: אבל בוא נגיד שבשביל גרמניה, פחות ברבע גמר זה יהיה כישלון.
0: כן.
1: אני חושב שהוא יכול לעשות את זה.
0: כן.
1: שוב, השאלה בדרך, השאלה זה...
2: נאגלסמן, אני חושב, אנחנו קצת... כאילו פחות חווינו אותו, כי זאת אומרת, הוא היה אמור להיות בביירן הרבה שנים, ופתאום איזה יום בעיר אחד הודיעו לנו שמפטרים אותו, וזה היה, אף אחד לא הבין את זה לגמרי.
0: עניינים של...
2: כן, זה לא היה כל כך כדורגל.
0: לא, לא, זה לא היה כדורגל, זה היה יותר...
1: לא, לא, זה היה לא להתכופף לתכתיביהם של אולי אנס והחברים.
2: וההחלטה באמת ללכת לנבחרת הייתה די מפתיעה, כי באמת אנחנו לא רואים, היום אולי קצת יותר, אבל אנחנו... לא רואים מאמנים צעירים הולכים...
0: בדרך כלל מאמנים עושים את זה לקראת סיום הקריירה.
1: לא, זה גם מפתיע מבחינת גרמניה, שגרמניה, אתה יודע, היו מאמנים המון שנים, יוגי לב 16 שנה, אפשר לחזור להלמוט שן, ובדיוק כל מיני... ופתאום ממנים מישהו, נכון, צעיר מוכשר, אבל זה... מהבחינה הזאת זה חשיבה קצת מחוץ לקופסה של הגרמנים, וזה דבר טוב.
2: אני חושב שראינו ביורו, כן יש איזושהי תפיסת משחק, פילוסופית משחק ברורה, ונבחרת משחקת, ובשביל להפקיע, ו...
1: ביורו גם אפילו וויפה בסוף הודתה שהגרמניה קופחה.
0: נכון. בסדר, אבל זה לא...
1: לא, תשמע, אם הם היו עוברים את ספרד שלקחה, זה לך תדע.
0: נכון, אנחנו לא יודעים.

0: אחד הסמלים הכי גדולים של נבחרת גרמניה בשני העשורים האחרונים היה לא ספק מנואל נויר, אחד השוערים הגדולים בהיסטוריה, הוא עדיין משחק, אנחנו רואים אותו במדי ביירן מינכן, לפעמים משחקים פחות טובים, לפעמים משחקים מדהימים, למרות שהוא כבר עבר את גיל 40 לפני כמה חודשים, אבל הוא הודיע על פרישה, אחרי היורו, נכון?
1: נכון.
0: ונוצר שם איזה בור, זאת אומרת, טרשטגן פצוע, טרשטגן אמור להיות היורד שלו.
1: טרשטגן קצת טרגי, זאת אומרת,
0: מה לעשות?
1: הוא חיכה שנים, שוער ברמה עולמית גבוהה, שוער ברצלונה כמובן המון שנים, חיכה, הנה נויר הולך, ואז הוא נפצע בצורה...
0: וגם הוא גמר את הסיכוי שלו.
1: כן.
2: חלם בג'ירונה, ועוד פעם נפצע...
0: כן, בסדר, אבל זה עזוב,
1: הוא כבר...
0: בקטע של הנבחרת זה כבר נגמר, אין פה שאלה בכלל. אני עוד שמעתי סיפורים שאחרי המשחק הנהדר שהיה לנויר נגד ריאל מדריד בברנבאו, אמרו, בוא ננסה לשכנע אותה לחזור מהפרישה.
1: למרות שאחרי המשחק הזה היו לו כמה משחקים
0: פחות טובים. נכון, נכון, אחרי זה כבר אף אחד לא דיבר על זה.
1: כן, כן,
2: בדיוק. בוא נגיד ככה, כמעט בוודאות אוליבר באומן יהיה שוער ראשון, מאופנהיים, שהוא שוער, בוא נגיד...
0: שוער בן 35.
2: נכון, כן.
0: שם שחוץ בגרמניה אף אחד לא יודע מי זה.
1: לא, אתה יודע, הוא תמיד, הוא היה בנבחר, הוא היה כזה שוער שלישי, שוער זה, כן, הוא לא...
0: אבל אתה יודע, נויר זה פה, והוא מתחת לשולחן.
1: לגמרי.
0: אני לא יודע אם זאת תהיה נקודת תורפה, אבל זה לא שם שאתה אומר, וואו, יש לנו פה שוער, אפשר לסמוך.
1: נויר, נויר גם היה מנהיג של ההגנה, אם לא של כל הנבחרת, בוודאי. תשמע, 2014, אתה חושב על שחקנים של גרמניה, אלופת העולם, אז בסדר, הגול של גצב, אבל אתה חושב קודם כל על נויר. למרות השבע אחת והכל, אתה חושב על נויר.
2: כן, בגרמניה מן הסתם מסמנים את אורביג.
0: בסדר, הוא יהיה כנראה בסגל.
2: כנראה הוא יהיה בסגל.
0: ושוב, אתה מדבר על שוער שני. של קבוצה.
2: אפילו שלישי.
0: אפילו שלישי, אתה מבין?
2: כן, אבל נגלסמן כאילו סגור על באומן שהוא...
0: זה ברירת מחדל,
2: נכון?
0: זה ברירת מחדל.
2: זה ברירת מחדל, וזה לא מחזק יותר מדי את ההגנה שלהם, שגם ככה לא ראינו נגד מזה השוויץ בידידות. הגנה מאוד מאוד שייקית יש לגרמניה. אגב, ראיתי שהם כאילו, הגרמנים לא סותמים את הגולל על נויר, חזרה לנבחרת.
0: אבל הוא פרש.
2: כל פעם ששואלים אותו, הוא אומר, אין מצב, אני לא חוזר, לא חוזר, ויש כאלה שאומרים שאם נגלסמן ירים לו טלפון וזה...
0: אני אגיד לך משהו, שוב,
2: יכול להיות שבעת כתיבת שורות אלה, הוא...
1: אתה שואל אותי?
2: חזר.
1: אולי לפני חצי שנה, שנה, אני לא לוקח את נויר היום, גם עם זה, אני חושב ש...
0: זה גם לא פייר כלפי באומן.
1: זה לא רק לא פייר, זה אימור, זאת אומרת, נויר... לא יודע, אני חושב ש...
0: צריך, כל דבר יש לו...
1: נגד סן ז'רמן ב-5-4 במשחק הראשון, הוא היה שם לפחות בגול אחד, אם לא בשניים. עכשיו...
0: אני חושב שנגד ריאל מדריד, במשחק הגומלין, הוא היה גרוע. הוא נתן שם את המתנה בהתחלה לגולר, ועשה שם טעויות.
1: נכון, אבל הוא היה טוב בראשון, ובאלן עברו, ונגד סן ז'רמן בסוף הם לא עברו, אז כאילו, היה שם הגול של דמבלי, אני חושב, הגול השני, לא הפנדל, היה גול שכולו על נויר.
0: בסדר, בוא נגיד ככה, הוא פרש, יש עוד 30 יום למונדיאל, יש עוד כמה, שלושה שבועות לפרסום הסגלים,
1: קשה
0: פחות.
1: להם, קשה להם.
0: אני לא רואה את זה קורה, אם זה יקרה, אז זה יפתיע אותי לפחות. אבל יש בעיה לא רק בשער, יש בעיה בהתקפה. אתה מסתכל על החלוצים, עם כל הכבוד לקאי הוורץ וניק וולטמאדה, איפה גרד מילר, איפה יורגן קליזמן, איפה רודי פלר.
1: קלוסה, אפילו קלוסה.
0: אפילו קלוסה, בדיוק. מלך השערים של כל הזמנים, נכון. להזכיר של המונדיאל, אבל... הוא לא ברמה של גרד מילר, נכון, אבל הוא עדיין, עם כל הכבוד, הם לא חצי ממנו. אז יש לך בעיה בשער, יש לך שני קשרים שעברו כזה, ויש לך התקפה לא מי... אז אתה מסתכל על כל הנבחרת, אז אתה מבין במקום שבו הם נמצאים.
2: אני אוסיף גם בקישור, שבגלל שכאילו קימיך כנראה ישחק מגן ימני, אז באמצע כנראה יהיה פבלוביץ' ולא יודעים מי השני, ויש, לא יודעים מי יהיה בקישור יחד עם מוסיאלה ווירס, ולא יודעים מי יהיה חלוץ, ו... כמו שאמרת, השוער זה כזה ברירת מחדל, אז יש, אין הרבה נבחרות גדולות, ברוב הנבחרות גדולות, אתה יודע מה היה, 11,
0: נכון.
2: 10-11 אתה יודע.
0: נכון.
2: ברזיל וגרמניה, אתה פחות יודע, וזה מראה לך את המצב שהן מגיעות אליו.
0: נכון. כן. והוספת את סרג' גנאברי שנפצע ולא יהיה, וגם אמרי צ'אן נפצע ולא יהיה. נכון. ואתה מסתכל על הסך הכל שנבחרת גרמניה, ואני לא חושב שהעודים הגרמנים מאוד אופטימיים.
1: לא, שוב, אני חושב, רבע גמר זה...
0: חכה, אני תכף נגיע לעניין של התחזיות. בוא, אתה יודע מה, אז הזכרנו, דיברנו שוער, דיברנו קישור, דיברנו התקפה.
1: גם ספסל, אתה יודע,

0: תסתכל, יש נבחרות שאתה אומר, וואה, בסדר, יש להם בעיה בקישור, אבל המגינים, יש להם מגן שמאלי וגם מחבח.
1: רגע, בוא, אני אשאל אתכם שאלה, האם לדעתכם, וראינו אותו במהלך השנה, כי דיברנו כל אלה שאנחנו מכירים אותם ושיחקו ומשחקים, יש את הילד, לנארד קארל, של ביירן מינכן, שאומנם היה פצוע קצת בתקופה האחרונה, והפציעה לא משמעותית, הוא כבר קיבל הזדמנות בנבחרת, אחרי שנתן באמת עונת פריצה מטורפת. לך תדע, אולי הוא יהיה ג'וקר.
0: מאוד יכול להיות, הוא גם שיחק מספיק ברמות הגבוהות, בליגת אלופות וכו', עשה דברים מדהימים, זאת אומרת, להבדיל נגיד ממקס דאומן, שלא היה זומן לנבחרת האנגליה, כי לא שיחק מספיק, לא, גם לא שיחק מספיק עם כל הכבוד לכישרון, מאוד יכול להיות, שמה.
2: הם ייתנו לו, כן, הוא יריצו אותו.
0: הוא באמת, הוא שחקן, אתה יודע,
1: הוא שחקן, מעבר לשחקן.
0: הוא מבחינת, דיברנו על מוסיאלה ווירט, הוא הדבר הבא של הכדורגל הגרמני.
1: לא, אבל יש פה משהו, הוא היה בן 17, הוא כבר בן 18. עדיין, ילד, וראינו אותו בליגת האלופות, ולא משנה נגד מי הוא משחק, הוא לא רואה בעיניים. יש לו איזה אופי כזה של קילר, כמו השחקנים הגרמנים של פעם, אתה יודע ש...
2: יש לו מכה ברגל.
1: לא אכפת לו, זה ברזיל, זה ארגנטינה, זה, זה לא מעניין אותו.
0: הוא גם נותן גולים מטורפים, כי הוא נתן איזה... אולי, יכול להיות.
2: יש עוד ילד אחד שפחות מדובר עליו.
1: בישוף.
2: לא, הוא עוד לא זומן, הוא באנדר 21, זה למעלה מקלן.
1: אוקיי.
2: הוא ילד בן 19, שווה להריץ יוטיובים שלו.
1: השאלה אם הוא מספיק טוב בשביל לסחק בנבחרת.
2: רוב הגולים שלו מאוד דומים, הוא לוקח את הכדור ברגל שמאל, חותך לאמצע ובועט בימין לפינה הרחוקה. מין ארין רובין הפוך כזה.
1: אוקיי.
2: כישרון גדול מאוד, הוא יעבור בהרבה מאוד כסף כנראה בקיץ, לאחת הגרמניות, אולי לפרמייר ליג. אז הוא גם שחקן מאוד מעניין. העניין שבגרמניה, כל קארל ומוסיאלה ווירץ, כל החבר'ה האלה זה כאלה שחקני אמצע. אין הרבה אגפים.
1: לא, קארל הוא יותר. הבנתי אותך.
2: אין הרבה שחקני אגף.
1: לירוי סנה.
2: זהו, לירוי סקן, זה כבר לא מה שהיה לירוי סנה. גם עליו יש המון ביקורות, והוא יהיה בנבחרת סנה. כן?
1: זהו, אני חושב שבגלל הפציעה של גנברי, אז יש לו סיכוי הרבה יותר טוב להיות משמעותי במונדיאל הזה.
2: יכול מאוד להיות, וגם שחקן של לא זומן בפעם האחרונה, אני לא כל כך יודע למה, אבל אני כן הייתי מזמן אותו, זה הדיימי.
1: אוקיי.
2: עוד שחקן מאוד מאוד מוכשר.
1: מהיר.
2: מהיר מאוד, כן. יש לו כבר ניסיון ברמות הגבוהות. שימו לב שנגלסמן לא כל כך סומך על שחקנים של דורטמונד, חוץ משלוטרבק, שהוא באמת בנייה בטוחה. אז יש המון המון סימן השאלה בגרמניה.
1: טוב, זה שיש סימן השאלה זה ברור. אבל הם פותחים את המונדיאל משחק נגד קורסאו.
0: שמע, זה צריך לתת להם ביטחון, זאת אומרת, פתאום...
1: זה משחק שהם צריכים לנצח בו בתוצאה אסטרונומית,
0: בוא נגיד ככה,
1: בלי לרחם.
0: גרמניה של פעם,
1: כן.
0: הייתה שוברת את צי המונדיאל במשחק כזה, וגרד מולר...
1: כמה עשי כרגע?
2: 12-1.
0: 10-1 ו-9-0, כן, שאלה שאתם מסתכל לזה, אבל אם הם מנצחים משחק כזה 7-0, שזה תוצאה סבירה לחלוטין...
1: לגמרי.
0: זה יכול להיות סוג של ביטחון, זאת אומרת, ומצד שני, תאר לך שאתם מנצחים את המשחק הזה רק איזה...
1: 2-0.
0: 2-0, גול ראשון, דקה 60, אז...
1: לא,
0: אז
1: זה... לא יקרה.
0: הכל יכול לקרות, שמה, okay. זה כדורגל. תראה,
1: קורס... אתה אומר, אם ארצות הברית ניצחה את אנגליה ב-1950, אז הכל אפשרי.
0: תראה כמה, אנחנו לא נכנס לזה עכשיו, אבל כמה אלופות מופתיות יש ברחבי אירופה השנה, זה הכל יכול להיות.
2: ראינו את ספרד מפרקת את קוסטריקה ב-22, וזה במשחק הראשון לא כל כך עבד.
1: נכון, נכון.
2: אבל ברור שהיא צריכה לנצח באובר מטורף של גולים.
0: אבל שתי היריבות האחרות בבית,
1: הן קשות. זה העניין, זה העניין, זה העניין. קורסאו זה, בוא נגיד, כולם, הבעיה, העניין שכולם ינצחו, כנראה, שוב, הכל כנראה, כנראה, כנראה, אבל אני מניח שכולם ינצחו, ואז חוף השינה ואקוודור, שני משחקים סופר קשים.
0: קשה, תשמע, אקוודור לדעתי יכולה להיות אחת המפתיעות
1: של הטוב. יש להם את אחד הבלמים הטובים בעולם.
0: לא רק זה.
1: פאצ'ו.
0: לא רק זה.
2: פאצ'ו, קייסדו.
1: כן, כן, כן, נבחרת חזקה מאוד.
0: יש להם שחקנים. הם במוקדמות, למרות שהתחילו עם מינוס 3 נקודות, שהיה ברור שהם יעלו, אבל הם הקדימו את ברזיל, הם נבחרת חזקה מאוד.
1: הגנה מדהימה.
0: נכון, ו...
1: מאוד פיזית.
0: אני יכול להגיד לך
2: שאני... קצת כמו, אם אתה זוכרים את פרגוואי של סוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, שהיה מאוד קשה לנצח אותם.
1: הם יותר טובים.
2: הם יותר מוכשרים.
0: יותר טובים, כי הם יותר תקפיים. אני יכול להגיד לך שאני באימור פנימי כזה של מי זה, נתתי לאקוודור את המקום הראשון בבית הזה.
1: מה אתה אומר?
0: ולגרמניה את המקום השני.
1: וחוף השנהב, מה מצבה כרגע?
0: חוף השנהב תעלה במקום השלישי, כי חוף השנהב טובה.
1: תראה, באליפות אפריקה האחרונה היא לא...

0: הייתה, לא, היא זכתה באליפות אחת לפני כן, זה כשהיא ערכה. כן, אחת לפני,
1: סבסטיאן אלר וכו'.
0: שכבר לא משחק.
1: לא, אני יודע, אני אומר, אז... חוף השאלה צריכה לעלות מהבית הזה, נכון. כאילו, כי שלוש יעלו מהבית הזה כנראה, אבל,
0: נכון.
1: אבל אקוודור, אקוודור זה מוקש מאוד מאוד קשה, ובוא נראה.
0: טוב, אנחנו לקראת סיום של הפרק הזה, פרק מספר 5 של תופסים אמריקה. שוב אני רוצה להזכיר לכל עוקבינו, בארץ ובנחר, תשלחו הודעות, תשלחו בקשות, יש לנו עוד כמה פרקים, בוא נספר, זה לא איזה סודות מדינה, בלי סדר, אוקיי, קודם כל הפרק הבא יהיה על אורוגוואי, אני כבר מבטיח, כל אוהדי הסלסטה, ויש הרבה כאלה בארץ, אז תתכוננו, יש שם סיפורים מעניינים, סיפורי לואי סוארס וכן הלאה. אנחנו, שוב, לא לפי הסדר, אבל כמובן יהיה פרק על צרפת, על ארגנטינה, על פורטוגל, על אנגליה, על הולנד, על ספרד, ובקיצור, אתם תהיו מוכנים פיקס למונדיאל. שאלה אחרונה, אמרת קודם רבע גמר, אתה חושב ששם זה ייצר, או שיש סיכוי,
1: אתה יודע,
0: אוזי, שגרמניה תגיע יותר רחוק?
1: גרמניה תהיה לה דרך...
2: גרמניה בבעיה במסלולים.
1: די קשה.
0: בוא תסבירו באמת, מה צפוי?
2: הבעיה היא שהיא בית חמש, ראשונה בית חמש, ראשונה בית תשע, זה צר...
0: לא, שנייה בית תשע. ראשונה נגיד שנייה.
1: לא, לא,
2: לא, אני מדבר כבר על
0: השמינית. השלב הבא כולם עוברות,
2: השלב הבא זה יש לי, אם היא ראשונה, היא יפגוש מישהי שסיימה שלישית.
0: נכון, אז היא תעבור.
2: בסדר. אם היא ראשונה, היא מקבלת את צרפת.
1: נכון, יש סיכוי טוב מאוד של שמינית גמר. גרמניה צרפת.
0: וואו.
2: עכשיו בוא נלך עם התיאוריה של אוזי.
0: אוקיי.
2: האימור של אוזי, האימור אמיץ, מסיימת שנייה. אז היא תפגוש את השנייה בבית של צרפת.
0: שזה
2: נורווגיה.
0: שזה גם לא פשוט.
2: ואז הרבע נגד ברזיל, נדמה לי. או השמינית.
0: עכשיו אני מבין, למה אמרת עד הרבע?
2: שמינית נגד ברזיל.
1: לא, זה השמינית. מה שאמרת השמינית, הרבע נגד ברזיל.
0: צרפת, נורווגיה, או זה שמינית, ואחרי זה ברזיל ברבע. היום אני לא יודע מי יותר טובה ומי יותר חלשה בין גרמניה לברזיל, אבל בוא נראה לך שנגיע למשחק הזה.
1: לא ייגמר 7-1.
2: זה בעצם יהיה פעם ראשונה בהיסטוריה, אם באמת תהיה צרפת בגרמניה, שראשונה וראשונה נפגשות בשמינית.
0: כי יש לנו שלב נוסף.
1: במונדיאל של 2034, עם 128 נבחרות, הם יפגשו כבר בסיבוב.
0: אנחנו נסיים כאן את הפרק הזה. אוזי, תודה רבה. דני, תודה רבה. אנחנו ממשיכים לתפוס אמריקה. תהיו איתנו גם בפרקים הבאים, וכמו שאמרתי, הפרק הבא, אורוגוואי.
3: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
0: חי, התחיל כבר, אתה יודע. התחלנו.
4: בסדר גמור, מה?
0: עולים לרגל, פרק מספר 249. עכשיו, מה יפה? שלום שכטר.
5: אהלן אסף.
0: שלום טבח.
4: שלום שלום.
0: מה יפה? שתי דקות לפני הפרק, אתם מגיעים רגועים בבוקר, שתי דקות לפני הפרק, אתה זורק לו איזה נפץ, הוא מתפוצץ לרסיסים, ואומר, הנה, עכשיו אני הולך לפוצץ הכל.
5: עכשיו.
0: אז בוא נפוצץ הכל.
4: עכשיו הכל, זה הפרק, אתה הולך לו לפרק הזה? איזה פרק זה? אתה אוהב להגיד את המספר תמיד, איזה פרק זה שלה?
0: 249.
4: 249, אחד לפני, שתיים.
0: לפני חצי יובל.
4: יפה.
0: חצי אופן כפור.
4: אנחנו נקרא לפרק הזה, המפץ הגדול.
0: וואו. יאו. ויילי, ויילי, ויילי, הבלגן הזה שלי. אז אנחנו כאן בשביל... פרק לא רגיל, כי אנחנו באמצע מחזור, אנחנו באמצע שבוע, אבל עוד פעם, קרה אתמול אירוע, משחק העונה בין ביתר ירושלים והפועל באר שבע, ואנחנו, הפרק הזה יוקדש ברובו למשחק הזה. נדבר גם בקטנה על הפועל תל אביב, שאתמול מבטיחה, לא רשמית, אבל רשמית.
5: רשמית, תפסיק עם הלא
0: רשמית. את הכרטיס שלה לאירופה בקונפרנס. אני רוצה נאום של טל על הפועל תל אביב.
4: קיבלת אותו כך הרבה פעמים.
0: אני תמיד, תמיד טוב.
4: מה נשאר עוד להגיד?
0: עושה לי טוב בעוד.
4: אמרתי לפני, לא יודע, 3-4 חודשים כבר. אמרתי, יצאתי מירוחם, כבר התרחקתי מירוחם.
0: התרחקת.
5: לא, זה מה, הוא תחילת עונה אמר שלא עושים פלייאוף.
0: מקום תשע, הוא אמר.
4: יפה,
5: זה. תשע, אבל הוא שינה את הזה, ויאמר זכותו.
0: תראה, יש לי חשבון, יש לי חשבון.
4: גם טועים, אם הייתי יודע את הכל, הייתי מלא לוטו, לא הייתי יושב פה איתך.
0: שלחו אותי להגיד, שמה, הוא לא דיבר אחרי הדרבי, אז נעץ, נדבר על הכל.
4: מה זה אחרי הדרבי?
0: על הדרבי של אחת-אחת לא דיברנו, יכולת וזה, אבל בסדר, אז
4: לטובתך שאני לא אדבר. כמה רעש עשיתם?
5: לא, אבל נוער בוגרים על המגרש.
4: תגיד, אוקיי, אוקיי, נוער בוגרים איתך, בכל, 19 ביטות הפועל, ביטחת מכבי, מכבי נראים חושך מצרים.
5: נכון.
4: איזה נאום של ברדה שיהיה בריא.
5: לא טוב.
4: שנייה, שנייה, שנייה. לא טוב. וזה, ואוהדי הפועל. כאילו עכשיו שומע?
5: אני לא אמרתי כלום.
4: כאילו ניצחו 5-0. אז הייתם יותר טובים. בסוף השוויתם דקה 90. בסוף לא ניצחתם. בסוף היו 5 דרבים מהעונה, ניצחתם 1.
5: נכון.

0: אוקיי? בסוף, בסוף אתם שלוש נקודות מתחת למכבי תל אביב, לפני אתמול, כי היום יש להם משחק חסר. אתה צריך רגע, לנשום אוויר.
1: ומכבי בגמר גביע המדינה.
0: ומכבי בגמר גביע המדינה, והעיפו אתכם מהגביע בחמישה דרבים האלה. אז לנשום אוויר.
1: אתה רוצה היית מחזיר את ברדה אחורה?
0: שנייה רגע.
2: איך פתחתי? הוא רוצה לפרגן לפה.
0: שנייה רגע. שנייה, לא, לא, לא, אני אפרגן להם על העונה, אבל על הדרבי, אתה תטריף אותי.
2: לא מטריף.
0: אתה רוצה לעשות כזה רעיון ברדה? אתה רוצה? תיתן חמש בדרבי. תנצח עכשיו, הלו, אתה 250 שנה נצח את הדרבי אחד. יאללה, לנשום אוויר, להכניס לו אף, להוציא מהפה.
1: קודם כל הוא בטעון.
0: אני בשיגעון, אבל לא בגלל הדרבי.
1: הוא בטעון, ותן לו, היום זה, היום אני אומר לך, תן לו להתפוצץ. תן לו,
2: הפפץ הגדול, הפפץ הגדול.
1: הפפם הגדול.
0: ומי שאני הולך לדבר עליו, שישים גם כסדה וגם קרמי.
2: יפה, אז בוא נתחיל מן הסתם במה שבאמת האירוע שכינס את כל המדינה, תשמע, כל המדינה, אין פינה במדינה שלא דיברה על ביתר ירושלים, הפועל באר שבע, ובסופו של דבר צריך להגיד, המנצחת הגדולה של המשחק הזה, זו הפועל באר שבע.
1: המנצחת הגדולה, כן, היא יכלה להיות המנצחת הענקית, כי בסוף היא הייתה יותר טובה ברוב שלבי המשחק. ראינו עליונות פיזית, גם טקטית, גם בניהול משחק של קוז'וק.
0: והכל, איתי.
1: ובסוף, ביתר ירושלים, כמו שאנחנו ברוב העונה, בהרבה מאוד משחקים, זה רגעי קסם של שחקנים שהם עושים משהו שאתה אומר, הם נצחים הכל.
2: זה הרגיש גם בטדי, גם בקהל, שבאר שבע יותר טובה?
1: באר שבע הייתה יותר טובה, כן. גם הקהל של ביתר מרגיש את זה, בטוח. אני חושב שבסוף באר שבע זה שלישיית קישור, שביתר ירושלים אין לה מענה בשום משחק מול הפועל באר שבע. תוסיף לזה שבאר שבע הרבה יותר קבוצתית מביתר. ביתר קבוצה חזקה, באמת, גם הגנה, בלמים טובים, אתמול גדרני עשה טעות, אבל באר שבע כקבוצה, כמכלול, נראית הרבה יותר טוב על המגרש. המצ'אפים ביניהם לביתר קשה מאוד. זאת אומרת, גם אתמול ביתר, טקו, הוביל 1-0, אבל אם באר שבע הייתה מצחת 3-1, לא הייתי תופס את הראש.
2: טל.
0: תשמע, אם אני ביתר ירושלים, אחרי המשחק של אתמול, לא פשוט, לא פשוט, כי אתה, קודם כל, אתה נאבק נגד קבוצה על אליפות, ארבעה משחקים בעונה הסדירה, לא רק שאתה לא מצליח לנצח אותם, בכל המשחקים, חד משמעית, הם נראים הרבה יותר טוב ממך.
2: באמת, 360 דקות, הייתי אומר 320-330, בשליטה שבאר שבע להוציא הבלחות של ביתר.
0: ונגעת באמצע, בוריס אינו, איך נראה במשחקים בליגת העל? מעל הסיטואציה, אתמול הלב שלי יצא אליו טיפה עם פנטורה וקנגו. אתה מבין? שלא לדבר בכלל, שלא לדבר...
1: רק ב-20 דקות האחרונות הוא קצת נראה יותר טוב.
0: נכון, קצת יותר טוב, אבל בגדול, איזה עליונות יש לבוריס אינו בכל משחק, בכל משחק, הוא בא לשחק נגד האמצע של באר שבע, רק מולד קטן. בכל המאבקים מול ונטורה וקנגו. אוקיי? ונגעת, ושלא לדבר בכלל, על ירין לוי וזיו בן שימול, שתכף ניגע בזה, שלא יודע איך זיו בן שימול אתמול שחק 90 דקות, כן? לא יודע על מה ומה.
1: אפשר להוציא אותו, אפשר להוציא אותו, הוא לא רק זה,
0: הוא שיחק,
1: אתה יודע מה אני אגיד לך, יותר מזה, כשאתה מדבר על זיו בן שימול, אני חושב שגם אלמוג וגם ברק, טיפה נותנים לו יותר מדי, הם סוחטים אותו, זאת אומרת, זה שחקן שהוא היה
0: במזון,
2: אפשר להוציא אותו. שחקן ששיחק מאז חזרת המלחמה, הכי הרבה דקות בביתה ירושלים.
1: הוא שחקן מוכשר, אבל אני חושב שטיפה ברק,
0: חסר פרופורציה בעליל.
1: לא, עשה משחקים מצוינים, אבל בסוף, גם ברק מדבר על זה ברעיונות. אתה מדבר על חילוק עומסים, אתה מדבר שיש
0: כל שלושה משחקים... שעושה את תומר אצילי בסמי עופר, למה?
1: ובסוף, טלי גאה בשחקן שצריך לשחק הרבה יותר ממה שהוא משחק עכשיו, אתה נותן לשחקנים להיות זכותים, ואז אתה אומר, חייב לנהל עומסים, אז איפה העומסים שאתה מנהל?
0: אז אי אפשר להחזיק את המקל בשתי הקצוות, ואם אתה אומר שאתה מנהל עומסים, ואם אתה מוציא את עומר אצילי בסמי עופר, ואתה מוציא את ירדן כהן בסמי עופר, שדרך אגב, ירדן כהן, אני שחקתי איתו, האחרון בביתר ירושלים שצריך לנהל עומסים, הוא יכול לרוץ מפה עד אוסטרליה וחזרה, אוקיי, וגם באינטרוול, לא במונוטוני.
1: זה מסוג אנשים שאוכלים קרח, שותים אורז.
0: כן, בדיוק, אורז לבן וחזה עוף, טחינה.
1: שותים מים.
0: בדיוק, הוא ישן בקור.
1: כן, בדיוק.
0: הוא ישן בקור, ירדן. הוא האחרון שצריך לנהל עומסים.
1: הכל סחוט, בדיוק.
0: האחרון צריך לנהל עומסים, אבל הוצאת ירדן כהן, הוצאת עומר אצילי, ביום שגדרני בחוץ, שזו החלטה לא טובה, אבל בכלל דיברנו על זה, מיצינו את הנושא, אז אתה לא יכול לבוא ולהגיד את זה מצד אחד. מצד שני, זיו בן שימול, שבאמת הוא שחקן מוכשר, שחקן מוכשר, או ירין לוי כזה שרק חזר מפציעה, אתה לא יכול לסחוט אותם, כשיש לך שחקן כמו דור מיכה בספסל, שאין בעיה. התירוץ הוא, אין לו רגליים. אוקיי, הוא לא יכול לרוץ כמו פעם,
1: הוא רץ אבל טל, כאילו, התירוץ
0: הוא לא... אני אומר התירוץ, כי אני חושב שזה מביך התירוץ הזה.
1: זיו לא יותר אגרסיבי ממנו.
0: חד משמעית, חד משמעית. אני אומר, זה התירוץ בביתר ירושלים, למה הוא לא משחק. אז אוקיי, אז אין לו רגליים?

0: אז הוא לא יכול לפתוח יותר ברכב במשחקים כאלה, שאתה ואני יודעים שזה חרטה בעינינו, ואנחנו חושבים שזה...
1: שהוא יכול לשחק בכל משחק.
0: יפה. זיו בן שימול סחוט, משחק שבת שלישי, שבת שלישי, שבת שלישי, מאז חזרת המלחמה. אתה לא יכול להגיד, אני מנהל עומסים, ודור מיכה במשחק הזה לא משחק רבע שעה 20 דקות.
2: בטח שזה שחקן שכמה אליפויות לקח?
0: בטח שזה שחקן שתוציא את עומר אציל, יש לו יותר אליפויות ממה שיש לכל הסגל שלך, כפול 2.5. בסדר? אז עם כל הכבוד לאדון זיו בן שימול, שהוא אחלה שחקן, והוא אחלה פרוספקט.
1: אפשר להוציא.
0: והוא בינגו.
1: שומע, איתי. את שוע אתה מוציא, את הציל אתה לא נותן לפתוח. איתי. ועם כל הכבוד, גם לזיו בן שימול, גם יריני, אפשר להחליף את זיו בן שימול, ולתת לדור מיכה חצי שעה במשחק כל כך חשוב. זה שחקן שיודע לשמור על קצב המשחק, וכן, אני וטל שיחקנו עם דור מיכה, ואוהבים אותו ומעריכים אותו, אבל אנחנו צריכים להגיד שבסוף שחקן כמו דור מיכה, אתה יכול לקבל מנו, זה גם מסוג השחקנים שיכול להיכנס מחליף. עכשיו, ברק יצחקי, חיית ברק.
0: איתה, יותר מזה ניסיון.
1: ברק, אתה מכיר את דור, אתה היית איתו, אתה התאמנת איתו, אתה האמנת אותו, אתה ראית אותו, אתה מבין שזה שחקן שמתאים לרגעים האלה, אז אתה לא נותן לו לשחק, אז יותר מזה, הוא גם לא שיחק בחיפה, בסמי עופר, יענו, הוא נח יותר מכולם. הוא הכי אמור להיות פרש בשביל חצי שעה, טיפל תקתק את הכדור.
2: תסביר את זה.
1: שאמצע, לא יודע מה
0: משחקים כאלה.
1: אני לא יודע להסביר.
0: בשני משחקים כאלה. איתי, מעבר לכל מה שנגעת בו, שולט בקצב המשחק, ואנחנו מכירים את מיכה מצוין, שנינו שחקנו איתו. ניסיון. יש רגעים, זיו בן שימול, אוקיי, יכול להיות בנקודת זמן הזאת.
2: נופלים, זה לא אמור לא שם.
0: לא, לא, ברור שלא.
2: שברור.
0: אני מדבר, גם אם זה היה דיונה. גם אם זה היה דיונה, ואני מדבר על ירין
1: לוי. גם ירין לוי, לא משנה.
0: גם אני מדבר על...
1: חוץ מבוריס יון אינו, שעוד היה שם בעוצמות.
0: בוריס זה משהו אחר, לא צריך לגעת בו כרגע.
1: נכון.
0: לא צריך לגעת בו כרגע. אבל אני מדבר גם על זיו בן שימול, אני מדבר גם על דיונה, עכשיו הוא פצוע, אם היה משחק. אני מדבר על ירין לוי. בסוף זה שחקנים צעירים. שלא היו במעמדים האלה, איך שלא תהפוך את זה. אז איתי נגע בזה שהוא שולט בקצב המשחק דור, והוא חכם, והוא עכשיו יכול להכניס פתאום איזה כדור עומק מכלום. הכל נכון, ניסיון. ניסיון, הוא היה במעמדים האלה, דור. יכול להיות שבנקודת מבט, בנקודת זמן הזאת, זיו בן שימול הוא שחקן אפילו יותר טוב מדור מיכה. אוקיי, בסדר, אני לא מסכים עם זה.
2: אז מה הבא את זה ממנו?
0: שנייה, יכול להיות. אבל זיו בן שימול לא היה במעמדים האלה. ודור כן. ומיכה היה חייב לשחק במשחק הזה, אם לא לפתוח, אני חושב שהוא צריך לפתוח בכלל, אחרי איך שהשלישייה הזאת נראתה בסמי אופן. אבל אוקיי, לא פתח, תכניס אותו, תורש את זיו בן שימול ביום לא טוב. ולמה הוא עשה את זה? אני חושב שברק מחזיק ממיכה, ועוד פעם, זו דעתי האישית, הרבה יותר ממה שאלמוג מחזיק ממיכה. אוקיי, וכבר יש קולות. ואלמוג, אני מבין אותו גם בתור מנהל מקצועית, שמה, זה טבע הכדורגל. אתה מנסה לדחוף פרוספקטים חדשים, שחקנים בין 33, אתה מנסה להזיז הצידה. זה הכדורגל.
1: אבל עכשיו זה מני טיים.
0: שנייה.
1: עכשיו זה המשחקים הכי חשובים.
0: לא, יאמר לזכות, יאמר לזכות אלמוג, שבזה הוא מאמין. אני חושב שברק חושב אחרת, אבל פה במקרה הזה, הוא מתיישר יותר לכיוון של אלמוג. היו הרבה פעמים שהוא התיישר לכיוון של אלמוג, וזה עשה להם טוב.
2: אתה הפלת פה פצצה בלי להגיד.
0: לא, אני לא הפלתי שום פצצה.
2: אני אומר, אתה אומר שבמשחק הזה, שהמאמן אמור להוביל, אלמוג כהן אומר, תקשיב.
1: לא, לא, הוא לא.
0: לא, לא, הוא לא אומר לו. הוא לא אומר.
1: יכול להיות, לכאורה כמובן, כל מה שאנחנו אומרים זה לכאורה. אבל יכול להיות שהוא אומר לו, לפי הדרך שלי של אלמוג שרוצה משהו, הוא אומר לו, שומע, כרגע אני רואה שמיכה...
0: כרגע למיכה אין רגליים, ואני רוצה איזה שחקן צעיר, וזה גם שחקן שאני רוצה לקדם אותו, ודור, יכול להיות שאני גם לא בונה עליו לעונה הבאה, אז הזמן טיפה להזיז אותו הצידה, טעות פטלית, וזה הסיבה. למה? זה לא באמת הסיבה, כי בסוף אתה יודע, הגול הזה בא מטעות של גדרני, אבל זה הסיבה בסוף לדעתי, שבמשחק הזה, ביתר ירושלים נראים נגד באר שבע, ששתיהם רצות לאליפות, אתה רואה שבאר שבע כמה רמות מעל ביתר מבחינת עוצמה של קבוצת כדורגל. זה שלביתר יש שחקנים כמו עומר אצילי שיכולים לעשות לך גול מכלום.
1: שועה.
0: ירדן שועה, שיכולים לעשות לך גול מכלום. יפה, מכלום, איך שועה עשה אתמול גול? מכלום, ביתר לא בכיוון.
1: אתה יודע, אתה מעביר ערוץ בשלט למשחק אחר? אצילי ושועה? לא במשחק בכלל. שוע לא במשחק, אצילי לא במשחק, ההתקפה של ביתר, הם בעטו פעם אחת לשער כל המשחק.
0: אתה יודע, שאלתי...
1: אתה יודע, זה רגע של גאונות של קסם.
0: גאונות, גאונות.
1: שאתה אומר שזה... כאילו עברתי ערוץ פתאום, כאילו הסתכלתי ימינה, בום!
0: אז זה אגב...
1: אחת, שתיים, בבם!
0: אז זה אגב מה שיש לבאר שבע.
2: יכול להיות שנייה, יכול להיות שביתר... באמת, אני אומר לך בתחושה שלי. אני אתמול בבלומפילד, באתי הביתה, ראיתי את כל המשחק. התחושה שלי הייתה שביתר בא ואומר, אוקיי, לא עשו נקודה. זאת אומרת, לא ראיתי בקבוצה, וסליחה, באמת אני שואל, רגע,
0: אבל זה לא בגלל שהם אמרו את זה, זה בגלל שהם פחות טובים.
1: לא, כי הפועל באר שבע גרמה לזה לראות ככה.
2: תכף אני אגיד לבאר שבע, הייתה לי תחושה, ואני אומר לכם, אתם הייתם במשחקי אליפות, כשאתה בא למשחק אליפות, ביתר לא בא לטרוף את המגרש, ביתר לא בא לאכול את היריבה שלה.
0: הם כן רוצו, אבו, זה מה שהוא אמר. הם כן רוצים, הפועל באר שבע מנטרלת את זה.
1: הם באו, הם ניסו ללחוץ גבוה בהתחלה. רן קוז'וק
2: זה לא הלחץ של ביתר.
1: מכיר את אלמוג כהן.
0: וגם איתי, הם שיחקו לא חכם. איתי, הם שיחקו לא חכם, למה? למה? שתי הקבוצות יודעות שלקבוצה השנייה יש משחק לחץ מצוין בחצי של היריבה, נכון?
1: נו. אבל משחק לחץ של...

0: באר שבע יותר טוב.
1: הרבה יותר טוב. רן מסה, שיחק טיפה ואז בעט.
0: אבל הוא לא בעצת, מה הוא עשה?
1: שנייה, אבל ביתר ישר בעטו. ואז ההגנות היה להם הרבה יותר קל להתמודד, כן.
2: ההוגים לזאתם.
1: בדיוק, באר שבע שיחקה קודם, סתם דוגמה, בבילדה, פס 2, בום בעטה, הוציאה את כל השחקנים של ביתר קדימה, ביתר עשו הפוך, בעטו את הכדור ישר, ואז לבאר שבע היה הרבה יותר נוח.
0: אבל אתה יודע מה ההבדל? שאם היית מסתכל על המשחק, שבאר שבע לחצו כדור 5 של ביתר, באר שבע לחצו, ביתר יצאו לכדור ארוך, כל ההתקפה של באר שבע הגיעה למרכז המגרש, הכדור השני נופל. מהצד השני, שביתר לחצה את באר שבע, באר שבע נתנו 1-2, נתנו את הכדור הארוך, וההתקפה של ביתר כבר לא חזרה בסקוט של 300.
1: יש לזה מחיר, להחזיק כמו שחקן ירדן שואה שמשחק כל הזמן. מצד אחד יש לך את הבונוס הזה שהוא יכול להביא לך גול מתחת לאדמה, שאף אחד בית סטדיון לא ראה את הגול הזה. אוקיי, לעשות פס, איזה פס קשה הוא קיבל, עשה סטופ, הניף, אימא לזה. מצד שני,
0: הוא לא יעשה את ההגנה של
1: זלטנוביץ'. הוא לא יעשה את ההגנה, לא רק של זלטנוביץ'. כל בית ירושלים לא תעשה...
0: גם מצילי.
1: נכון, כל בית ירושלים לא תעשה הגנה כקבוצה, בלחץ, כמו הפועל באר שבע. למה? אבל מצד שני לבאר שבע, אין את הירדן שהוא הזה.
0: נכון.
1: זלטנוביץ' ואבורומי, וגנח, ועם כל הכבוד...
0: הם לא הביאו את המספרים של שואה ואצילי.
1: עזוב את המספרים, לא הביאו רגעי קסם כאלה.
0: נכון.
1: אז השאלה, מה אתה מעדיף ועל מה אתה מבטר?
0: זה מעניין הדיון הזה של קבוצה אחת שהיא יותר קבוצתית, שאם אתה בוחר סגל בתחילת עונה, אתה אומר הסגל של ביתר
1: הוא... עם כל הכבוד לניצוץ, בסוף הקבוצה יותר חזקה כקבוצה, אתה רואה את זה בארבעה משחקים. היא יותר טובה ויותר עוצמתית מהקבוצה היריבה שלה.
0: משחקים, ואתה רואה את זה שהיא עם שתי נקודות יותר, אחרי שהיא ספגה גול של 2-2 בזה, ואחרי... הפועל באר שבע, קבוצה יותר חזקה, יותר מוכנה מנטלית, אבל בהפועל באר שבע, אני חייב לדבר על שחקן. תן לי רגע לדבר על שחקן.
2: שוט.
0: אנחנו מדברים על קנגווה ועל ונטורה ועל ביטון, ודיברנו, אתה יודע, שהאמצע של באר שבע, כל מה אנחנו שומעים, ונטורה, קנגווה.
1: וואו, אלי, איזה משחק עשה אתמול. וואו.
0: יש שחקן, הנה אני מדבר עליו, ואני באמת אומר לך שיש שחקנים שאתה מסתכל עליהם ואתה אומר, בונה, איזה התקדמות הוא עשה במשחק שלו בכל האספקטים. הוא מניע את הכדור ברמה הכי גבוהה שיש. הוא משחרר את הכדור תמיד בזמן.
1: שקט, איתי,
0: הוא שקט, אבל שקט. הוא צריך לעשות הגנה, הוא בורח לקווים, לרדוף אחרי מישהו, הוא תמיד יצא עם הכדור. זה מאמן במרכז המגרש. קנגווה וונטורה, זה חלום.
2: עוד לא אמרת את השם שלו.
0: רגע, חכה. תקשיב טוב. השדרוג שהוא עשה במשחק שלו, והפועל באר שבע, אם תזכה באליפות, הוא יירשם באותיות זהב על העונה הזאת. כי היו הרבה פציעות, והיה התקופה של קנגווה שלפני אליפות אפריקה, ודן ביטון נפצע, ונטורה הוא יציב, אבל אלי אל פרץ, זה משהו מיוחד. אלי, אם אתה שומע אותי, אני גאה בך על איך שאתה נראה על המגרש.
1: מחזק את כל מה שאיתי אמר, והוא בעיניי underrated ענק, אבל אפשר גם להבין למה, בגלל שהוא משחק באמצע שלהם.
0: אז בגלל זה היה לי חשוב להזכיר אותו.
1: אבל חשוב מה שאמרת, ואני מסכים איתך בכל מילה.
2: אתה יודע למה אנדרטת, הוא הגיע רק מהפועל חיפה, בגיל מאוד מתקדם.
1: לא, עזוב את זה, עזוב את הלפני.
0: אתה רוצה
2: לשמוע משהו? זה עבודה, עבודה, אתה הרי כל הזמן מחמיא לו, אז אני מחמיא. רן קרוז'וק, מה שהוא עשה ממנו.
0: אתה רוצה לשמוע, למה יותר מרגשתי הדבר הזה? כי הוא הגיע להפועל באר שבע מקפריסין. עכשיו, אני עוקב אחרי הכדורגל הישראלי על כל הדברים הקטנים. הוא הגיע להפועל באר שבע בטרום עונה, שנה שעברה. ובמשחקים הראשונים באירופה, הוא לא משחק דקה. זה לא שהוא בא מקפריסין ואמור לו, שומע, אתה ו... הוא הצליח להיכנס להרכב ולחבר את השלישיית קישור הזאת מהנשמה שלו. זה לא שאמור לו, שומע, קח את האמצע, הנה, אנחנו בונים קבוצה, סביבך. אני ראיתי אותו במשחקים הראשונים, לא משחק בהפועל באר שבע, באירופה. לקח לו זמן לקבל פה 20 דקות, פה חצי שעה, כדי להגיד, אני פה ועד הסוף, וזה גם שפו לרן קוז'וק, שידע למצוא את האיזון.
1: והיום רן מעריך אותו, שומע בקבוצה, טופ 4, כולל דן, עם דן בפנים.
0: אין שאלה בכלל.
1: ובצדק.
0: ובסוף, רן קוז'וק, הוא עשה כל כך הרבה דברים גדולים בהפועל באר שבע, בסוף הכל, הוא יצטרך להביא את האליפות, כי בלי אליפות אין מה לעשות. הוא בנה שלישיית קישור, שתיזכר לדורות.
1: שאני לא זוכר פה הרבה שנים.
0: שתיזכר לדורות, מאוזנת, ועם הבלם באמצע, שאני אומר לך, הוא כאילו אתמול, כאילו אני ביציאה מלמעלה, כאילו אני רואה מלא שחקנים קטנים, ואחד ונטורה ככה, עם הידיים ככה, כל הזה.
1: כן, כן, יש הרבה רגעים במשחק שהוא נראה שחקן בוגרים, והוא משחק בנערים בית. בליגה של נערים בית, והוא שחקן בוגרים היחידי. ככה זה נראה.
0: הוא לועס אמיתי. אתה יודע, אתמול, תיקולים, 11-12, הוא הרוויח.
1: זה מה שאמרתי לך, על בוריסינו, כמה על בוריסינו? הרבה על בוריסינו, שבוריסינו לא מפסיד אימון.
2: תסביר מה זה 11-12, תסביר מה זה.
0: לקשר, להרוויח 11-12,
1: זה איתה, אבל זה כל משחק.
0: זאת אומרת שכל תיקול שהוא מרוויח, הוא מוציא אותם כבר קדימה. הוא מוציא את באר שבע קדימה, באר שבע נראית ככה בגלל שיש לה שלישיית קישור כזאת. כי אתה מחליף לפעמים

0: פותח, פתאום בכנפיים זה היה דן ביטון, אברומי. אבל יש לך שלישיית קישור.
1: אתה רוצה להפסיק להגיד אברומי?
0: אבו רומי.
2: עכשיו, צריך להגיד כמה דברים על באר שבע, גם על כל הפלייאוף. אני חושב שמשהו קרה לבאר שבע בפלייאוף הזה. הראשון, ה-2-2 של טימו מוזי, קיבת הקבוצה לגמרי. הייתה באלם של החיים שלה, אתה ראית את זה, זה רוגש. ודווקא הגול הצ'יקמוק של ג'בוניס בסמי אופר, כאילו החזיק את באר שבע לחיים. דיברנו על זה פעם שעברה. ואז פתאום ראיתי נגד הפועל פתח תקווה קבוצה מתפתחת, ואתמול הקבוצה מתפתחת. ואני לא יודע אם באר שבע תיקח את האליפות בסופו של דבר, ותכף נגיע למה שהולך להישאר. אם באר שבע תיקח את זה, זה אליפות המאמן הכי גדולה שאני זוכר.
1: גם אני.
2: כי היו מאמנים...
0: ביחד עם מירן בן שמעון בקרית שמונה.
1: כן.
2: סבבה,
1: קיבלתי. כן, כן.
2: קיבלתי,
1: אהבתי. אתה יודע למה? אתה יודע למה? כי דיברנו על האמצע של באר שבע. זה החוליה היחידה בהפועל באר שבע, שזה קבוצה של אליפות.
2: זה מדהים מה שקוז'וק עשה.
1: לא הגנה ולא שוער.
2: זה באמת, את הכל...
1: בגלל זה רן קוז'וק שומע אם עושה השנה אליפות, לא פסל. איך אמרת? פסל, נכון?
0: כן,
1: פסל. לא פסל בטרנר, פסל בבניין העירייה.
0: ואם הוא עושה דאבל?
2: שני פסלים.
1: זה כבר לא נצחה לקנות לו מטוס לדעתי.
0: מה?
1: שלא, לא, מסוק.
0: נכון, עכשיו...
1: מסוק מטלמונד, שאולה, הוא נוסע מטלמונד לבאר שבע, אתה יודע מה זה?
0: בחר עשה שלוש אליפויות גדולות.
1: אבל הייתה לו קבוצה, אימא לה.
0: לא, מפלצות.
1: טוני, אובן, אוגו.
0: עם קוז'וק.
1: בוזגלו, מליקסון.
0: עושה דאבל בהפועל באר
1: שבע. אתה שומע את השמות לעומת השמות של היום?
0: הוא ביקש 80, 85, היא צריכה לתת לו 180 בחודש, אם הוא מביא דאבל. 180 נטו בחודש.
1: עם הקבוצה הזאת?
0: עם 180.
1: מה שהוא רוצה.
0: מה שהוא רוצה.
1: תרשום אתה על הצ'ק
0: ותשאר. ולא רק זה, אתה יודע מה אומר לה? אומר לה, אדרת, אדרת, את רושמת את הצ'ק. אשתו אומר לה, אדרת, את רושמת.
1: אדרת תרשום סכום לא אחראי ולא פרופורציונלי. התפוצץ את המסע
2: המתן. לא, הוא יורד תרשום, אומר לה, אדרת רושמת. כי באמת היו הרבה חיים לא הייתה קבוצה, בואו, צריך להגיד את זה, די אפורה. הפועל באר שבע קבוצה, אפורה.
1: מה זה די? תוריד את הדי גם.
2: אפורה.
1: אפורה.
0: לא.
1: היי, איתי, איתי, איתי.
2: אתה מדבר על
0: המשחקים גדולים עם דן ביטון.
1: אין בעיה, אין בעיה קבוצה שיחקה, אנחנו מדברים על זה.
0: על הסגל מתחילת עונה?
1: תקל על הסגל מתחילת עונה, אתה אומר זה סגל של זה? זה סגל של אליפות, עזוב לו.
2: אין לה פינס, אין לה, אתה יודע, הקבוצה של באמת, הוא גרם לקבוצה הזאת להיות הדבר הכי מאומן שאני זוכר. אמרתי, הנה, ביתר, באתי להגיד על ביתר, שהיא באה באיזשהו מיינדסט, אוקיי, בוא לא נפסיד, בוא ניקח נקודה, ואז יבוא איזשהו, יעשה לי קסם, יבוא הצילי, יעשה לי קסם. באר שבע לא בא באירוע הזה, באר שבע בא לטחון מהדקה הראשונה, הדקה האחרונה, ובאמת זה בא לידי ביטוי, כי שיחקנו 360 דקות, שתי הקבוצות האלה שיחקו. עכשיו, גם מכבי חיפה של בחר, לדעתי לא לקחה אליפות, לקחה אליפות בלי לנצח את מכבי תל אביב שרצה איתה, אם אני לא טועה.
1: כן, אבל אתה יודע מה ההבדל? אתה יודע מה ההבדל? זה העונה שאנחנו שיחקנו ביחד, אני ואתה, אתה יודע מה ההבדל?
2: נו.
1: שבמשחקים בין הקבוצות, הרמה הייתה די שווה כל הזמן.
2: היה שם 2-2, היה שם קרבות.
1: עזוב, עזוב, גם פה היה 2-2, בטרנר, גם עכשיו, לפני שבועיים, היה 2-2.
2: זה הגושי שרי, נכון?
1: אבל איזה 2-2? אבל איזה 2-2? אתה מבין מה אני אומר? גם הם לא ניצחו אותנו, אבל הרמה בחמשת המפגשים, הייתה מאוד מאוד שווה.
0: נכון.
1: פה אתה רואה ארבעה מפגשים בעונה, שכל משחק, באר שבע, עליונה על ביתר, ולא... ולא 60-40.
0: יותר טובה, 70-30 לפחות.
1: ופרגנת לביתר. אוקיי, זה ההבדל.
2: עכשיו, כרגע עוד משהו בתיקו הזה. התיקו הזה צריך להגיד, אף אחד לא מדבר על זה, לבאר שבע יש יחס שערים על ביתר. באר שבע הרוויחה בגרשן כפולות ובכופלות את האופציה לעשות אותו תיקו השנה ועדיין לשמור על המקום הראשון. עכשיו, תראה, צריך להגיד, לבאר שבע יש הפועל תל אביב בבלומפילד, תכף נגיע למשחק הזה. יש לה את מכבי תל אביב בטרנר, ומחזור אחרון מכבי חיפה בטרנר. לביתר יש מכבי תל אביב בבלומפילד, הפועל פתח תקווה במושבה, ומחזור אחרון נגד הפועל תל אביב בטדי. עכשיו, אני רוצה להאמין שביתר לא יכולה לסגור את היחס שערים במשחק נגד הפועל פתח תקווה, כביכול. אני רוצה להאמין, למרות שהפועל פתח תקווה בטעם לצערי, השטיח של הפלייאוף העליון.
0: עזוב רגע את היחס שערים.
2: היחס שערים משחק תפקיד, כי באר שבע יכולה להגיד, אני עושה נקודה עם מכבי תל אביב בטרנר או עם הפועל תל אביב בבלומפילד.
0: לא, שלוש שערים זה לא מספיק.
2: אם יצטרכו... זה הרבה. אתה ארבע.
0: לא.
2: נדמה לי ארבע? נדמה לי ארבע. לא משנה, זה משחק תפקיד. צריך לזכור את זה.
0: זה משחק אבל לא גדול, כי זה בשנייה, בשנייה הם עושים תיקו ואלה הם נצחים 2-0, הם מגיעים למשחק אחד שזה כבר גול אחד הפרש, וזה יכול...
1: דבר אחד בטוח.
0: זה לא יחס שערים מספיק גדול, שעליו אתה הולך, ויותר מזה, אתה תראה שכל משחק, הפועל תל אביב, עם כל הכבוד, היריבות עם ביתר ירושלים, אני מכיר גם את ברדה, וגם שחקנים שם, כל שחקן בא למשחק, הוא יעשה הכל כדי לנצח ולהצליח. ברדה, אני יכול להגיד לך, שאם אתה שואל אותו, שהוא הולך לישון בשקט שלו.
1: כן, אני איתך. לפני שאתה אומר מה שאתה אומר, אני איתך.
0: כי זה טבע האדם. עכשיו, זה לא רק ברדה, זה, היית במקום מסוים, לא זכית באליפות או משהו, לא הסתדר לך. היה לך, אלון הראתה לך את הדרך החוצה. בסוף,
1: יותר מזה, והמאמן הזה היום שנמצא בפועל באר שבע, זה המאמן שבא במקומך.
0: זה במקומך, עכשיו זה גם טרי עדיין, מה אומר?

0: אני עכשיו, אני רוצה שבאר שבע יזכו אליפות?
1: לא, לא.
0: אם תשאל את ברדה, שהוא הולך לישון בלילה, אולי לא אהבו לשמוע את זה, אוהדי הפועל באר שבע, הוא מוכן גם להפסיד את המשכורת הקרובה, כדי שביתר תיקח אליפות.
2: אוף, זו הצרה. סתם, הוא צודק. הוא צודק.
0: תגיד, אנחנו בני אדם? כן. אם אתה רוצה...
2: עזוב, אנחנו גם מבינים אותו. אליניב, אנחנו איתך.
0: פוליטיקלי קורקט.
2: אליניב, אנחנו איתך.
0: או שאתה רוצה הכל פתוח.
2: באורגינל, באורגינל גם אנחנו מבינים אותו. כן. גם אנחנו היינו חושבים אותו דבר.
0: באמת.
2: ברור, מה?
0: עיפו אותך במקום, עיפו אותך.
3: הבית שלו, וגדל שם, וחזר לשם. באמת, אתה באמת חושב.
2: הלו, הלו.
0: הוא לא יגיד את זה.
4: אתה מכיר אותו.
0: הוא לא יגיד את זה.
2: הוא לא יגיד את זה.
3: הוא לא יגיד את זה.
2: רחמים לא ידע.
3: הוא לא ידע.
0: אם אתה רוצה, זה פודקאסט, איך אומרים, הספה הפסיכולוגית.
2: אנחנו נגיד פה את האמת. אנחנו נדבר על הפילים שבחדר.
0: יש פה פילים, אנחנו נוציא אותם. אם יאהבו לשמוע או לא יאהבו. אם זה תלוי בברדה, ועכשיו הוא לא שומע, אתה צריך להחליט. מי מניפה צלחת, ביתר או באר שבע, אליניב ברדה ישמח שביתר תהיה.
2: הוא גם הולך עם איזה שרשרת עם מנורה.
0: עם מנורה?
2: אם זה תלוי בו.
0: ושם גם שבע שועה?
2: או שבע שועה או 77 אצילי.
0: אצילי,
4: אבו סעיני. תכף נגיע למשחק הזה, כי נהיה איזה רחש בחש, אבל אני רוצה עדיין לחזור לאתמול קצת. ועוד יש פה, קודם כל רמת המשחק, בוא, היית שם. לא הייתה רמה גבוהה.
0: לא, לא מספיק. הרגשת את הלחץ בשתי הגבוהות.
2: אבל זה לגיטימי, איתי.
4: כן.
0: וגם את גם את הלחץ של הקהל.
4: השאלה אם זה לחץ, כי תראה.
0: זה לחץ, 100%. ועייפות.
4: עייפות. אנחנו נמצאים באירוע...
2: בשילוב של גם וגם, אבו.
4: יפה, אנחנו נמצאים באירוע שלא לא היה כדוגמתו. אתם כשחקנים בחיים לא חוויתם דבר כזה,
2: לא.
4: של פלייאוף אליפות,
2: לא.
4: של משחק כל שלושה ימים.
2: ובגלל זה הוא התווכח עכשיו... איתי על הספסול של אצילי בסמי בשבת, ואמרתי לו, הוא אמר, לא יכול להיות שאצילי, ולא יכול להיות, ולא יכול להיות, ולא יכול להיות. ואני דווקא פה במקרה הזה, אמרתי שהספסול של אצילי, אני יכול להבין אותו.
0: לא יכול.
2: שחקן בן... שנייה, שנייה. הנה. הנה, אתה מוציא קבוצה מזון, אז הנה, בבקשה.
0: זה יכול לקרוא לו גם.
2: רגע, אבל איתי, איתי, אבל ראית את זה אתמול. ראית את זה אתמול, שחקת את לופס ואנטווי. הנה, שחקו אותם. הנה, קראו את האחורי. אם זה הקורא לעומר אצילי,
0: אז יפה,
2: אז מה אמרתי? אז מה אמרתי? לגיטימי הספסול של אצילי בסמי? אפשר לעשות את זה?
0: קנגו, הוצאת אותו. לא, אתה לא מציע אותו.
2: קנגו אפריקאי, זה לא אותו דבר, ואני כל הזמן אומר לך, יש להם גנטיקה יותר טובה משלנו. אני אומר לך את זה כל הזמן, למרות שאנטווי נפצע אתמול. זה סיפור אחר, ואתה יודע, ידעתי.
0: אבל אני חושב שבסוף אצילי גם מסוג השחקנים שהם בזון, עדיף לא לגעת בהם. אתה מוציא אותו מאיזה מקום מסוים, אני מכיר אותו, הוא פתאום נכנס כזה...
2: בסדר, מצד שני, יכלת לסחוט אותו, והוא היה קורא אחורי חס וחלילה בסמי, ואז היו אומרים, למה לא... והוא גומר את העונה, ואז אומרים, למה לא ניהלו ומסים? מה אמרתי? אבל אין בעיה, ביום שהחלטת לתת לאצילי לנוח, כי אתה דואג ממה יהיה בהמשך העונה, וגדרני לא משחק.
0: אבל איזה לנוח, הוא נכנס במחצית.
2: שנייה רגע, בגלל שהוא התבלגן, הוא ציפה אולי לנצח גם בלי את מכבי חיפה מלאה בילדים מהנוער. אבל ביום כזה שאתה חייב לספסל את אצילי בגלל שאתה מנהל לו מסים, בגלל שכואב לו, יש לך את גדרני בצהובים, זה היום להוציא את ירדן כהן ולשנות שיטה, ולהכניס גם את אורי דן וגם את מורוזוב. לא, זאת הייתה הטעות. את הספסול של אצילי אני כן יכול להבין.
4: אז אנחנו, אז צפיתי במשחק, באמת, כמו שאמרנו, הרמה לא הייתה גבוהה, בתחושה הייתה באמת, זה שסוג של... נקרא לזה קרב אגרוף, שמתחיל מהסיוב התשיעי. שתי קבוצות מותשות לגמרי. עכשיו אני אומר...
0: ראית עייפות, בטח.
4: אתה הרגשת את העייפות. עכשיו, עוד פעם...
0: בלחץ, אתה רגיל לראות את ביתר ובאר שבע לוחצות הרבה יותר טוב, באר שבע עוד עשו את זה לפרקים יותר טוב, עם הכדורים השניים, ביתר הייתה זכותה.
4: יפה, אז נוצר מצב שמי שתיקח את העייפות, בסוף זה לא תראה אולי הקבוצה הכי טובה, אלא הקבוצה האחרונה שתעמוד על הרגליים. ופה אני בא למנהלת הליגה. עכשיו תשמע, אני יש לי המון ביקורת על מנהלת, אתם שומעים את זה כל הזמן, תוכן, תוכן, תוכן. צריך להוריד את הכובע על מה שהם עשו אחרי מלחמה. הם החזירו את הליגה.
0: ענק, שפו, שפו, אבו, שפו, והאצטדיונים מלאים. והכדורגל שלנו זורח, ואנחנו צריכים להעריך את זה. אני כל אצטדיון שאני הולך, 30,000, 25,000.
4: אי אפשר להשיג כרטיס לשום מקום.
0: כל אצטדיון מלא, בבלומפילד, בטדי, בטרנר, סמי אופר, זה פשוט שפו לכדורגל.
4: הניהול
0: של... אחרי מלחמה לחזור ככה זה מדהים.
4: הניהול של המשבר של מנהלת הליגה היה מדהים. אך עם זאת אני אומר, אני חושב שהם יגזימו עם הלחץ של המשחקים. עכשיו אני אסביר.
2: אבל יש להם דדליין, יש להם דדליין.
4: מה הדדליין?
2: אני חושב 25 למאי, לא?
4: הדדליין היה סוף מאי. יש לך עוד שבוע, נוצר מצב, אני אגיד לך...
0: למה הם עשו את זה, אבל אתה חושב? למה הם...
4: אני אסביר לך בדיוק.
2: מה האינטרס?
4: כשהם חידשו, לא, לא, כשהם חידשו את הליגה, הם אמרו, אנחנו רוצים לסיים אותה גם כמה שיותר מהר, שלא תתחדש הלחימה בטעות, ואז עוד פעם נעצור את הליגה. אגב, מחשבה לגיטימית. אני אומר שבדיעבד, היה צריך לחשוב, בשביל השחקנים, בשביל הקבוצה, בשביל האווירה, בשביל
0: האנרגיות,
4: לתת, רגע, את השניים, שלושה מחזורים האחרונים, לרווח. למה? כי אם אני בא כצופה, אני רוצה לראות את פריים ביתר ירושלים, נגד פריים
2: הפועל באר שבע. יכול לרצות, אבו, ככה או ככה, גם אם היית מאריך בשבוע, השחקנים זכותים, גם עוד שבוע, אולי היה עוזר טיפה, לא היית רואה פריים של אף אחד בסוף מאי.
4: רגע, רגע, רגע.
2: איתי, בשלי מאי, אתה לא רואה פריים של אף אחד.
4: רגע, רגע, רגע, תן

0: לענות לו רגע.
1: אבל אולי לתת למשחק האחרון, נגיד, שבוע שלם להתכונן.
2: בוא, הפועל באר שבע, לצורך העניין, שיחקה אתמול
3: בטדי. ועדיין לא תראה פריים של אף אחד.
1: לא פריים, אבל תיתן לאנשים מתאושש קצת.
2: תן לראות את הכי טוב שיש.
1: שישי, שבת,
3: קשה מאוד, קשה מאוד.
2: הפועל באר שבע, לצורך העניין, שיחקה אתמול.
1: אני קשה לי, ואני לא משחק.
2: בוא, רגע,
3: קשה לנו למה יש מרכזי שער.

0: במיוחד בחול.
1: כמו אופר אונן.
0: ניצחנו בחול.
1: אופר אונן עם ניוקאסל. ראית? ראית? ראית איזה ניצחון גדול עשינו?
0: דירקטור? מה זה ניצחנו את ליץ?
2: סליחה? סליחה? יש לו לוק של שש בקישור, אופר. אבו, ניצחנו במלום.
1: לא, אני יותר אהב מהשחקנים.
0: ניצחנו בחוץ.
2: כן,
0: כן. אתה ניצחת? חבוב, אני הייתי לפניך
2: מה? פירקנו אותם כול.
0: פירקנו אותם.
1: פיצחת גרעינים ביציע, ישבת.
0: נתת צמד?
2: חצופים. עד השכחו, הם היו לפניכם.
0: קונצרט, קונצרט עשינו להם אתמול.
2: בוא, שרים.
0: אתה עשית להם קונצרט? איך אתה?
1: מי אתה? מה אתה משחק? איזה תפקיד?
0: אתה שואל? מה זה אתה?
2: עכשיו קמים, אה, נעקוד יברך,
0: חגב. מה עשינו להם? איזה משחק? אתה יודע מה זה? איך נהננו?
2: אז אני אומר, נחזור, שבאמת היה חבל שהיה אפשר לרווח עוד שבוע, בשביל לתת, כי נוצר מצב, קח את הפועל באר שבע למשל. בואו, אני שואל, שניכם הייתם ספורטאים. הפועל באר שבע שיחקה אתמול סיימה משחק ב-10 וחצי בערב, היא בעוד יומיים ב-4 משחקת
1: עזוב, עזוב, זה גם לא דיברנו על זה, רציתי לדבר על זה, טוב שאמרת את זה.
2: אז אני אגיד ואתה תחזק. העובדה שבאר שבע משחקת ביום שישי ב-4 בבלופי נגד הפועל תל אביב, פוגעת בספורטיביות של הליגה הזאת. למה? כי כל אחד צריך לקבל זמן מנוחה מינימלי.
1: למה לא הביאו את זה לראשון ודחפו את המשחק לרביעי?
2: הבא. כי רוצים לשחק, כי רוצים לשחק בשבת. עכשיו בשבת אסור לשחק.
1: שחק יש... בשבת, רגע, רגע מכבי משחקת בשבת הסכם, מול ביתר.
2: יש הסכם שמנהלת הליגה עם הטוטו, שלא משחקים כדורגל בתוך השבת. למה? בשביל לאפשר לכל המנחשים למיניהם, להתחיל לנחש אחרי צאת שבת משעה 8. בדיעבד, אני אומר לך שבאר שבע
1: ובאר... מה הבא לנחש לפני שהשבת נכנסת?
2: בדיעבד, באר שבע הייתה צריכה לשחק באותו יום של ביתר ירושלים את כל המשחקים גם בשבוע הקרוב, כי באר שבע בא...
1: וואי, וואי, וואי, וואי, איתי, איתי, אם באר שבע מנצחת ביום שישי, אתה יודע, ביתר איך באים לבלומפילד?
2: מה ככה?
1: ומכבי תל אביב חבולה מביתר, צריך לזכור את זה, איתי. מכבי תל אביב חבולה מביתר העונה.
2: רגע, תכף נגיד לזה. אני אומר שברמת המנוחה, זה משמעותי. אני בדיעבד, אני אומר, באר שבע, אתה צריך...
0: כל יום, כל יום מוקריטי.
2: כל יום מוקריטי. בדיעבד,
1: באר שבע... ברור, וזה גם שישי צהריים. עכשיו, במקום לשחק, זה 36 שעות קדימה לשחק.
0: נכון, זה קריטי.
1: מה זה, איתי, קריטי של החיים? שחקו ביום שלישי בלילה, משחק נסחטו.
2: בשביל ההוגנות, באר שבע הפועל תל אביב, צריך לשחק, עכשיו לא רוצים לגעת בבלומפילד, כי כולם ישחקו בבית. באר שבע הפועל תל אביב ביום שבת, בשעה 3, ביתר ירושלים, מכבי תל אביב בבלומפילד, בשעה 8:30, משטרה באה מפזרת הכל, כולם מקבלים אותה מנוחה. זה מה שאני אומר, צריך לחשוב כל הזמן על הדבר הזה, כי זה משמעותי. אתם עוד פעם, הייתם
1: ספורטאים. אני לא יודע, חלון עברה על זה בשתיקה, נשבע לך. לא מתאים לה ולא אופייני לה.
0: קודם כל, להערכתי, דיברו עם הקבוצות, וזה היה, להערכתי, הם כאילו קיבלו את זה.
1: אז לא ברור לי איך, איתי.
0: יכול להיות שהם רצו
1: לעבוד. תחשוב שיש להם עכשיו...
2: באתי מישהו מבאר שבע בדרך לפה, אומרתי, תקשיב טוב, אנחנו לא יודעים אחד, עזוב אימון. חוץ מהספה טקטית, מה אנחנו יכולים לעשות?
1: כלום.
2: כלום, טיפה טיפולים.
0: היום כבר יום רביעי.
2: טיפה טיפולים, אתה הסברת את זה מאוד יפה
0: בפרק. היום יום רביעי, הם טיפולים, מחר אימון מסכם.
1: הרי מחר הם גמורים איתי מהמשחק, לא היום.
0: מחר אימון מסכם.
1: הרי יש לך משחק בשלישי? ברביעי אתה אותו.
0: תרשום
1: את הרכב. תקם טוב, למה? לפני 12 שעות שחקת. מתי אתה מקבל את הבומבה? שנייה רגע, מתי אתה מקבל את הבומבה? בחמישי אתה מקבל את הבומבה. והבומבה הזאת אתה צריך להתאושש ממנה לפחות יום וחצי, יומיים. יום וקצת אחרי כבר אתה עולה לשחק.
0: רוצה לשמוע את הרכב של הפועל באר שבע? הנה, אם אני עכשיו בן אדם שרואה את העתיד ומכיר את רן קוז'וק, מרציאנו בשער, בלמים, ויטור, בלוריאן, מגן שמאל, בלטקסה, גיא מזרחי, בקישור, קנגו, אבנטורה, שי אליאס,
2: איתן אליאס, רק פרץ, נו.
0: לא, רגע.
2: כרגע לא נגעת בכלום.
0: רגע.
1: ויטור,
2: אוקיי.
0: שי אליאס, ולמעלה ישחק עם איסט, בשפיט, בשפיט. זי אחמד.
1: בשפיט זה כמו אברומי. מי?
0: רוי כהן.
1: רוי לוי.
2: סיכון.
0: להערכתי זה ההרכב שלי.
1: יפה. אמרתי רוי כהן, מה זה ילד מהנוער? מי זה רוי כהן?
2: אז בואו נלך למשחק הזה. הפועל מגיע נגד הפועל באר שבע, ואני עכשיו, עכשיו אני רוצה להוציא. אני יכול להוציא? יפה, אני רוצה. מי? לוי כהן.
1: רוי כהן. רוי לוי כהן.
2: זה פודקאסט שאנשים שומעים, לא רק רואים. שייך תיאורית שם לעצמו אף שניצן ושבר להרד את המיקרופון. הרד, תגיד לי אילן שזה יורד מהחשבון.
1: בסדר, עכשיו אני אעלה את זה לאינסטגרם שידעו למה צחק.
2: יפה, ביום שישי הפועל באר שבע נגד הפועל תל אביב, ונהיה איזשהו שיח מסביב, כמו שאמרת, עזוב ברדה, שיח מסביב, הרי אם אתה בא לכל אוהד הפועל תל אביב, מה יגיד לך, מי רוצה שיקח אליפות? הפועל באר שבע.
0: נכון.
2: עכשיו יש איזשהו שיח, שהפועל תל אביב לא תתאמץ, והפועל תל אביב כן תתאמץ.

0: מת. אז אני רוצה להודיע לכולם בצורה רשמית.
1: קבלם ועדה סף?
0: קבלם ועדה חגיגית.
1: אוקיי.
0: אם יש קבוצה שמשחקת ספורטיבית, שמורידה קבוצות ליגה, זה הפועל תל אביב, הורידה את מכבי פתח תקווה, הורידה את אשדוד, הורידה את כפר סבא, אין לה דין ואין דיין. עכשיו, מי שחושב שהפועל תל אביב תבוא, אחרי שהבטיחה את הכרטיס לאירופה ותבוא ותיתן לבאר שבע,
1: אין דבר כזה.
0: אין דבר כזה, אז אני כבר מראש, כל השיח וכל הזמזומים מסביב של כל מיני אנשים, כולל אוהדי בית"ר ירושלים, שבואו חבר'ה, אוהדי בית"ר ירושלים, יש לכם ג'ארה שלכם על הראש, חבר'ה, דברו על בכלל הסרוכים, על מה אתם מדברים איתי בכלל, זה לא הגיוני. תוכלו להרגיע, הפועל תל אביב תבוא עם ברדה או בלי ברדה, כמו שהיא באה, למשחק ביתי האחרון, בעונה מדהימה,
1: במבצר שלה, תעשה הכל כדי לנצח,
0: תהיה אווירה, אימא לבלופין,
1: והיא קבוצה חזקה בבית, הכי חזקה בבית שלה השנה.
0: אגב, יכול להיות שתפסיד לבאר שבע, כי באר שבע קבוצה יותר טובה.
1: היא יכולה להפסיד.
0: אגב, במצ'אפ ביניהם, באר שבע נתנה נוקאוט להפועל תל אביב. הפועל תל אביב ניצחה משחק אחד, שגם אותו עד עכשיו לא הבנתי.
1: עד עכשיו לא יודעים איך היא ניצחה.
0: איך הבנת החצי בכלל באותו משחק בבלומפילד ב-2-1 של עמית למקין.
1: נכון.
0: אבל אתם יכולים להרגיע, כמו שאני אומר באותה נשימה, ביום שבת, ביתר ירושלים ומכבי תל אביב. מכבי תל אביב תבוא למשחק נגד ביתר ירושלים, אחרי שביתר נתנה להם שישייה, אחרי שביתר נתנה להם רביעייה.
1: זה פלייאוף עליון.
0: בטירוף של
1: הארץ. זה פלייאוף עליון של קבוצות גדולות, שאתה לא בא למשחק ואתה אומר, זה אני מנצח, זה יהיה לי קשה, זה אני נצח. אין פה לנצח. חוץ מהפועל פתח תקווה שעושה פלייאוף, שאני לא זוכר דבר כזה. אפס מ-21, כל האהבה והשבחים לעומר פרץ, איך שהקבוצה
0: שיחקתם הגדולים, זה
1: פתאום ירידת מתח שהיא נגד הטבע, לא יכולים לראות ככה בשום שלב. כל קבוצה שבאה לחמניות, גם אם קשה, קל, הכל, מנצחים, ממשיכים קדימה, אי אפשר זבזב ככה קבוצה בפלייאוף עליון. אבל כל הקבוצות הגדולות, גם מכבי חיפה, ביתר הגיע לסמי עופר, חשבה שזה טיול.
0: נכון.
1: בא ברק באחר, אומר, הלו, מפה, מימין, משמאל, גם אני בן אדם. באו מוכנים, הצעירים, עם דולב חזיזה, עשו תוצאה ענקית. והיום מכבי חיפה, מכבי תל אביב בערב, זה משחק ששום תוצאה לא תפתיע אותי.
0: יפה, וזה, מה שהיה הרי, הגדה
1: של... פלייאוף עליון, קבוצות גדולות, יש הרבה קהל, יש הרבה לחץ, אתה לא יכול לשחק משחקים.
0: כל אחד בא לשחק ספורטיבי, למרות שנזכרתי בדאבל שלכם, במשחק במכבי תל אביב, מכבי חיפה, אתה זוכר
1: ששטראובר נפל? שטראובר נפל כאילו ירו בו.
0: אתה זוכר את זה? במשחק נפתח האחרון, שטראובר נפל, 2-0, דקה עשירית, מה קרה לשטראובר? עד עכשיו הוא אומר, לא, נפלתי אחורה.
1: איך הם סמכו בתיקו? אתה זוכר איך הם סמכו
2: בתיקו? איך שמחתם, איך הגגתם
0: בתיקו? איך שמחתם בתיקו?
1: איך שמחתם
0: בתיקו? אני סיימתי שבוע חולה מהדרבי הזה. שבוע חולה ב-0-0 הזה.
1: אני דאגלס לקח אותי לשתות 3 ימים ברצף, לא זיהיתי את עצמי אחרי זה. הוא קם בבוקר, דאגלס אחרי האליפות, הוא אומר לי, בוא, הכנתי לך אספרסו.
0: אחרי האליפות או לפני האליפות?
1: אחרי האליפות, יום אחרי האליפות. הוא אומר לי, ישנתי אצלו, הוא אומר לי, הכנתי לך אספרסו.
2: איזה סכנת נפשות, לישון אצל דאגלס.
1: כמו
2: הבית של ג'פרי אפשטיין, אתה יכול לקום כול חשם דינוקות.
0: לכאורה, לכאורה.
2: לכאורה.
1: שמישהו.
0: אוי, בואי, נו, היה לו ככה בבוקר, נו.
1: שמישהו גם. קח אותי בבוקר, אומר לי.
0: עם החיקוי.
1: הוא לקח אותי בבוקר, אומר לי, הכנתי לך אספרסו, אני קם. הוא מביא לי אספרסו, אני שותה שעת, דאבל אספרסו. חשבתי זה אספרסו, הקפה.
2: איך, המנגוך המגעיל הזה שהיה פעם. איך.
1: בשבע בבוקר אני שותה אספרסו.
2: איך, איך, איך.
1: וואי, וואי, וואי, וואי, וואי.
0: רגע, ובשבוע הזה, יש שיח בין הקבוצות, תגידו, זה יילחם, זה לא יילחם, וזה, צפו לי קצת מאחור הקלעים.
1: אני נגיד בשבוע הזה...
2: אני בחיים לא עלי מחזור סיום כזה.
1: אני שבוע של הזה, אני נגיד, אחרי שכאילו... הם עקפו אותנו והיה לנו את הגביע, הייתי מדבר עם רפאלו, חבר טוב. כל הזמן הייתי רושם לו, מברוק וזה, מגיע לכם, אתם אליפות, אנחנו גביע. כאילו כל הזמן נתתי לו להבין...
0: שגע אותו.
1: שגע אותו, שדי, יא מנחוס, תפסיק. ליאור, מה יש לך, תגיד, נראה לך שביתר, גם יגמרו אותנו ובני יהודה לא יכולים לרוץ.
2: כן, עושה לו הפוך על הפוך.
1: הייתי אלוף העולם בהפוך על
0: הפוך. אבל אתם נסעתם למשחק הזה, למשחק בתיידי שלו, אתם לא האמנתם.
2: אתם נוסעים ואתם רואים את השיירות והכל הירוקים.
1: אני רואה את השיירות, אתה לא מבין. זה כאילו דברים שאתה לא תשכח בחיים. שיירות של אוהדי מכבי חיפה. נוערים.
2: ובמות כבר, ודניה.
1: מה, דודו אהרון היה בדרך לזה, העברתי, החלפתי אותו, אמרתי לו, תחזור למרכז, תעשה פרסה.
0: אתה יודע שאני באותו זמן ערכתי את וואן, והיה לי צוות בבמות של מכבי חיפה, אוהדי מכבי חיפה זוכרים את זה, היה כבר במות מוכנות.
1: הכל מוכן.
0: האליפות השישית או השביעית או משהו כזה.
1: זמרים מוכנים, כבר היו בדרך לשם, הודיעו להם כבר שהם צריכים, דודו אהרון היה אמור להופיע שם.
0: זה נתן לכם דלק? אז במשחק הזה? כי אנחנו נגיע למחזור הזה, אנחנו נגיע למחזור האחרון.
1: לא, אתה בסוף, יש לך כל הזמן דלק שאתה אומר, יכול להיות לקרות, אבל בראש, בן אדם לא מאמין שמכבי חיפה נגד בני יהודה, קבוצה שסיימה, עכשיו אני יוצאתי אדום, אדום והשוער שלהם 3 ימים לפני, עכשיו אינוק בזה היה כל הקבוצה בשער, מי שיחק?
0: קדוש.
1: קדוש, כאילו הכל התאפק.
2: והוא היה איש המשחק.
1: והוא היה איש המשחק. האחי שלח לו פרחים יום אחרי לבית
2: חולים. זה כמו שעכשיו הפועל באר שבע תפסיד נקודות במחזור האחרון נגד הפועל פתח תקווה. אותו דבר בדיוק.
0: אבל יש משהו במחזור האחרון.
1: כן.
2: אותו דבר,
1: תפסיד.
2: היא יודעת מה, יותר אפילו. לא, אם היא מנצחת את הפועל פתח תקווה במושבה, היא אלופה, ולא מנצחת.
1: מטורף.
2: אותו דבר, תחשוב, איזה הזיה.
0: ומדברים על המחזור האחרון של ביתר נגד הפועל

0: תל אביב, בוא, יש בחר נגד הפועל באר שבע. ברק בחר בא לטרנר, מחזור אחרון.
1: ואם דיברנו על ברדה, שלא ישמח מהאליפות של באר שבע, גם ברק בחר לא רוצה אליפות של באר שבע, למה האליפות האחרונה של באר שבע הייתה איתו.
2: רשומה על שמה.
1: בדיוק. באותיות זהב, צריך להגיד. אז הוא מגיע...
0: הגזמת, הגזמת.
1: באר שבע, מה יש לו עם ביתר, תגיד? מה אכפת לו שביתר יעשו אליפות? מה יש לו איתם?
0: נו.
1: הבנת? באר שבע, הפעם האחרונה שעשתה אליפות, זה עם ברק בחר. מה אני צריך עוד אליפות על הראש שלי, למה?
0: קושוק הזה ירוס לי?
2: על הקוגעון, על הקוגעון.
1: לא.
2: הוא נותן לך את זה...
1: אני נותן לך את זה מכל הכיוונים.
2: בנדיות. לא, הוא אומר לך זה... זה ככה, אנחנו ספורטאים, אנחנו תחרותים.
1: עכשיו אתה יודע, יבוא עכשיו ברק, מה היופי, מה היופי, שהוא אמר הפיל שבחדר, אתה לא יודע איזה פיל זה. יבוא עכשיו ברדה, יגיד לך, מה יש לך, אני עוד בר שבע, אני מת שבר שבע יקחו. יבוא ברק בחר, יגיד, אחלה בר שבע לתקופות טובה שם, למה שאני לא רוצה שיקחו. חרטה, שמעת? חרטה, הנה אני אומר לך, נכון או לא?
2: הכל רשום.
1: זהו.
0: יפה. משחק נוסף היה אתמול. הייתי בו, הפועל תל אביב נגד הפועל פתח תקווה, 1-0, וואי, משחק, דיברנו על העייפות, וואי, שתי קבוצות גמורות, מפורקות, לא עומדות על הרגליים.
2: שוב, ההגנה של הפועל תל אביב.
0: אבל גם ההגנה לא הייתה, שום דבר לא היה טוב אתמול, אבל הפועל תל אביב, אני אגיד לכם עכשיו מהצד שלי.
2: אלטמן, איזה פעולה.
0: פעולה אדירה, אבל אם זה לא, אז אני יכול לעשות גם 200 פעם.
2: לא משנה, אתה צריך פעולה אחת ששחקן כזה שמבין את המשחק.
0: עושה עונה אדירה.
2: שאנשים לא רואים, ואתה מדבר לפעמים על ניסיון, הוא מבוגר, זה
1: עונה אדירה, מהקבר יצא.
0: אלטמן,
1: שמתם אותו בקבר, אבל לא בקבר.
0: מסי לא רצה אותו בליגה לאומית. ליגה לאומית לא רצה אותו. הוא אמר, אני אתחנן, הוא
2: רוצה להישאר.
0: גם ברדה לא רצה אותו.
1: גם ברדה לא רצה אותו, ובכלל הפועל תל אביב כמועדון, כולל הקהל, אף אחד לא רוצה את אלטמן.
0: כן, זה מדהים. ראו בו,
1: אחראי לירידת הליגה, נכון?
2: אחד,
1: יפה, יפה, ומה שאלטמן עושה השנה בהפועל, הוריד את הכובע.
2: מה אהבתי, מה אהבתי אצלו, שלפעמים זה, אני אוהב אותו כשחקן הזה, מה שמוציא אותי מדעתי לפעמים.
1: אבל מה אתה רוצה, הוא מאזן של שרן, מה יש לך עם כאלה?
2: שמעת מה אמר?
1: כן, ש...
2: מה יפרש נקודות בגלל?
1: יפה, אבל...
2: אלטמן, שומע,
1: אתה רוצה משהו יותר גרוע מזה, איתי?
2: אל תעבור את הגבול, תהיה מספיק.
1: איתי, אתה רוצה משהו...
2: גם אני בכלל לא יודע מי מוביל. איזה ליגה אתה משחק?
1: אתה רוצה משהו יותר גרוע מזה?
2: דל, אל תשגע אותי.
1: נכון.
2: זה מציע, מוציא אותי מדעתי.
1: אני איתך.
2: הם מובילים עליהם בשתי נקודות? די, אלטמן.
1: איתי, אני איתך חמור, אבל אני אתן לך משהו יותר גרוע מזה. אנחנו, במכבי תל אביב, נאבקים עם הפועל באר שבע על אליפות. מחזורי סיום. מחזורי סיום של העונה, אוקיי? אנחנו שחקנו נגד ביתר, והפועל באר שבע שחקו נגד חיפה יום קודם. באים בבוקר, חדר הלבשה, אימון בוקר, או יום של משחק, אתה יודע, לפני שיוצאים לאימון עוררות כזה ונוסעים לבית מלון. תקשיב רגע, שנייה, שנייה. מדברים על המשחק בחדר, מדברים על המשחק של אתמול, על באר שבע נגד חיפה, בחדר הלבשה. שרן מסתכל עליי, מה אומר לי? מה יצאו אתמול באר שבע? אני אומר לו, שרן, שמע, שמע, שמע.
2: אתה מבין?
1: שמע, אתה תוכל, אני לא אשאיר לך כללה. כללה, כללה שאני מכיר, אני לא אשאיר.
2: זה הזן הזה, כאילו יודעים.
1: אז הבנת, אז זה אלטמן.
2: אבל אני יכול להגיד לך, אנחנו משחקנים. אתה יודע אם...
1: החמודים של צפון תל אביב, הם כאילו מעל הסיטואציה, הם לא יודעים כאילו כמה יצא ומה זה, הבנת?
2: כשאתה רץ לאליפות עם קבוצה במשך עונה שלמה, אתה סובל, אתה מקבל בוקסים לתוך הלב, משחק אחרי משחק, ואתה לא מבין. אתה גם לא קשור למשחק, זאת אומרת, גם אם המשחק שלך שאתה צריך לתת הכל, המשחק של הקבוצה היריבה הוא חלק ממך. עכשיו, הגול של איסט נגד מכבי חיפה, שכל שחקני ביתר רואים, זה יכול להיות הגול הזה שבו ביתר הפסיד את האליפות. שתבין, יש גולים שאתה מקבל,
0: חץ.
2: שהם חץ שלא חוזר האוויר לריאות. ואלה הגולים האלה, שאתה הולך, שאתה מנצח זה, הם כבר ראו אותם פותחים פער של שלוש. של, של, של, כן, של שלוש.
0: כן, כן.
2: של שלוש, ויחד שרים יותר טוב, ומשום מקום, הוא נתן גול. צמצם לנקודה, אפילו ארבע, לא?
1: כן.
2: מה היה?
0: ארבע, כן. אשכרה. כן, כן, כן.
2: אתה קולט?
0: אתה מבין? זה היה גומר את הסיפור. אז אני חוזר להפועל תל אביב, עכשיו אני אשים את הכובע של האוהד, כמו שאתה אוהב. אני חייב להגיד לכם שעוד פעם, מהצד שלי, עוד פעם, הפועל תל אביב, שים להביא, עונה חווייתית, תקשיבו טוב, הרבה זמן לא נהנה.
1: אמת.
0: 13 שנה, נניח, מהתקופה שלכם אפילו, שהיית בפועל, שעשיתם אירופה קצת וזה. לא. אתה עשית אירופה בפועל, כן?
1: אני הייתי בפועל.
0: הייתה מהפועל תל אביב, שלב בתים, אתלטיקו מדריד, קיבלת שלישייה.
1: וואלה, לא ידעתי, לא ידעתי ש...
2: זה פעם אחרונה שמיום בשלב.
0: לא, לא, לא, היה עוד שנה.
1: לא שלב בתים, אבל.
0: עם הסידור מאמן.
2: שלב בתים?
0: לא, שלב בתים. לא, לא, לא.
1: יפה, אז אני מדבר על שלב בתים. לא ידעתי שהעונה שלנו הייתה פעם אחרונה.
2: אני חושב שכן.
1: אתלטיקו מדריד, ויקטוריה פלזן ואקדמיקה הפורטוגלית.
0: ניצחת אקדמיקה
2: ברנה. תגיד לי את הבלם ששמר את החלוץ של אתלטיקו מדריד, איך קוראים לו?
1: מורשושן.
2: גדול.
0: גדול, ענק.
1: שחק איתי,
2: חמור. לא, איך קוראים לחלוץ? לא, שכחתי...
1: דיאגו קוסטה.
2: דיאגו קוסטה.
0: דיאגו קוסטה, ברזילאי ספרדי,
2: נכון? מור שושן ודיאגו קוסטה.
1: מור שושן זכרת ודיאגו קוסטה לא.
2: ברח לי, לא. הייתי בנעלן.
0: אחלה מור. אז באמת, 13 שנה של... תשמע, חרה.

0: אבל 13 שנה, אתה נהנית, פעם ראשונה שאני חווה עם הילדים שלי, אני חייב לחלוק אתכם, שבאים איתי למשחקים ונהנים, וכיף לא נורמלי.
1: עונה הכי גדולה של הפועל תל אביב.
2: עונה מדהימה. מאז העונה שלכם?
0: לא, גם אתם עושים את זה
1: בדרכת. לא, גם רן בן שמעון סיים שלישי.
2: כן, אבל עשינו עונה יותר טובה.
0: אז הוא דח עם בנדורי, ואז הכל התחרבש לו.
1: ושם הלכתי בינואר.
2: אבל עשינו עונה יותר טובה. אבל היינו אחרי עונות טובות של הפועל תל אביב, אז זה לא היה מוערך. עכשיו הפועל עושה עונה טובה, אבל זה בא אחרי שנים כל כך לא טובות, שעפים על זה.
1: אם אני בתקופה שלי עושה מקום רביעי בהפועל תל אביב, ירדתי ליגה.
2: אני עשיתי מקום שלוש, אני בוחר את זה בגלל דאבל. אני עשיתי עונה מקום שלוש, שכל העונה היינו 1-2-3, 1-2-3 עם חיפה ומכבי.
1: נכון.
2: כל העונה, ועדיין, כללות, ואל תצא מוולסון עד 4 בבוקר. למה? כי באנו אחרי שנים של תארים.
0: אז אחרי 13
2: שנה. טבעי גם, אגב, אני לא בא בטענות.
0: אחרי שנה שמה הפסדתי לכפר קאסם. עשיתי דגל מפעולה, כזה דבר.
1: אני זכיתי בדאבל שנה אחרי. עפנו, לא עפנו.
0: לא הייתה אלופות.
1: הייתה, זכינו.
0: עפת עם פנדורי.
1: היינו בליגת אלופות, שנה אחרי.
2: כן, זה העונה שאתה באת, חזרת מסוונזי, ואני הלכתי למכבי.
1: לא, אחרי האליפות שזכינו, התחלנו את העונה משחקים פחות טובים, כמעט עפנו בליגת אלופות, זה, אתה מתחיל לשמוע רעשים, מה יהיה, תתעוררו. תחילו עכשיו, זה דאבל.
2: איזה מעליף. בוא נדבר על זה רגע. הכל תצעק לי מהיציע, לא תתעורר. הלו, אני ער. אני רץ על הדשא. אתה ראית מי שישן ומשחק כדורגל?
1: אתה שומע,
2: הכל לא תתעורר.
1: רק לא תתעורר. תתעורר זה המילה הכי קשה לשחקן. כל כלל בעולם, כלל אותי.
2: תאחל לי מחלות, הכל לא תתעורר.
1: אם מישהו צועק לך, שכטר תתעורר, שתבין שכאילו הוא הוריד לך את כל האוויר מהמשחק. אם מישהו רוצה להפיל מישהו, שחקן, תצעק לו תתעורר.
2: ובהקשר הזה, איך אתה יודע שהיית קטסטרופה באותו יום? שאתה יוצא ויש לך הודעה מאמא שלך, או מאבא שלך, חיים שלנו, בשבילנו תמיד תישאר מספר אחד. ככה אתה יודע, היית חושר מצרים, לא מגיע לך ציון 2, ציון 1 מגיע לך. כשאתה מקבל את ההודעה הזאת, נגמר השיר.
1: אם אמא שלך שלחה לך הודעה, והיא היחידה ששלחה את ההודעה, הסתבכת.
0: אז הפועל סוגר, כמו שאמרנו, עם כרטיס לאירופה, מרמת...
1: מה האופק? עזוב, אתה רוצה להמשיך הפועל, מה שאמרת, מהכל. מגיא פרימור, שעשה עבודה מצוינת.
0: הצלחה אדירה. עומר בוגסה.
1: ברדה.
0: סלבוב, זכור את השם הזה שבנה את הפועל תל אביב בשקט הסקאוט הבולגרי. ברדה, שחקנים, קהל, מאז 2010. לא היה חיבור.
1: מדהים. הקהל של הפועל השנה, כל משחק, קונצרט. התהלוכות ביום של המשחק. פשוט מטורף.
0: לא היה דבר כזה בתקופה שלכם.
1: חשבתי שזה במונדיאל. אתה מכיר את התהלוכות במונדיאל?
0: של הדרום אמריקאיות.
1: של הדרום אמריקאיות. מדהים. הקהל של הפועל תל אביב חזר ובגדול, והפועל תל אביב כל כך חשובה לליגה, שיש פלייאוף כזה, ביתר, הפועל, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, זה פשוט, כל משחק, אתה יודע, שחקנים, אני אומר להם, יש שחקנים היום שנמצאים בקבוצות הגדולות, אחרי שהם יפרשו, הם יעריכו באיזה סיטואציות הם היו.
2: כן, אבל ככה זה איתה, גם אנחנו ברגעים האלה לא הערכנו את זה כמו שאתה מעריך את זה.
1: נכון, נכון.
2: ככה זה, זה טבע עכשיו, האדם. כן.
0: עכשיו, שאלת אותי מה העתיד לבוא. עכשיו, אני מעט שאני יודע. קודם כל, ספרה מבין שהוא לא רק צריך...
1: יכניס את היד לכיס?
0: הוא לא צריך להכניס יותר מדי, זה העניין. כי הפוטל
2: מה אתה אומר?
0: רגע, שנייה.
2: במקרה שלו, הכיס שלו כל כך עמוק, שהוא לא צריך להכניס, אבל הוא צריך להכניס.
1: הוא נכנס לכיס הקטן של הכיס
2: הקטן. הכיס הפיצי הזה?
1: הוא בכיס הקטן הזה?
2: 20-30 מיליון דולר. בקטן, אבל לא בגדול.
1: בקטן הזה יש לי 3 שקלים ככה, מחוברים.
0: מה שאני אומר זה שספרה, ההנהלה של הפועל תל אביב, עושה מה שמכבי תל אביב, מה שמיץ' גולדהר עשה, יצר מנגנון הכנסות. הפועל תל אביב בעונה הבאה הולך לעשות 20,000 מנויים, כמו שמכבי חיפה עושה כל שנה.
2: בסדר, אבל עדיין אם היא לא תעשה שלב בתים, ויהיה לה קשה לעשות שלב בתים, אז זה לא הבשר.
0: היא לא תעשה שלב בתים, מכיוון שיהיה קשה, כי היא לא מדורגת. יפה, לא משנה.
1: תראה מה זה, העלית לאינסטגרם, תראה כבר איזה אוהד, כי השיג את המספר שלי, תראה מה עושה שם. מישהו שלח לי.
0: אתה חייב לשלוח, זה הולך להיות עכשיו הסטיקר הכי טוב בארץ.
1: קח
2: את זה בחשבון. חצר, ילדים בנבחרת האולימפית.
0: ואני ואתה לא היית באולימפית.
2: אמר לי, אין דבר כזה פרסום שלילי. סטיקר, אף אדום, יצא לחצר, גם טוב לנו.
1: קודם כל שידברו עליך.
2: גם טוב, קודם כל תהיה בתודעה.
1: אם טוב זה טוב, אבל אם לא טוב זה גם טוב.
2: בדיוק, בדיוק.
0: אז אם אני אומר שמייצרים בסיס הכנסות, אני אצליח להשלים משפט, בסוף אני אצליח.
1: אוקיי.
0: להשלים בסיס הכנסות.
1: כיתה טיפולית.
0: עם מנויים, יש שני מטורפים. עם בסיס הכנסות, עכשיו לגבי ההשקעה, תהיה השקעה בהפועל תל אביב. הפועל תל אביב מכוונת בעונה הבאה.
1: אליפות?
0: להגיע, לרוץ לאליפות.
1: אל תפחד להגיד את זה.
0: הסוף. אני אומר את זה
1: פעם. להגיע.
0: לא, לרוץ לאליפות. אתה לא יכול להגיד המטרה?
1: לא, לרוץ
0: לאליפות. המטרה תהיה...
1: לרוץ לאליפות.
0: לרוץ לאליפות ביחד עם כל הגדולות. להפועל תל אביב יש בה

0: בסיס חזק מאוד, טוב מאוד. אני חושב...
1: מה זה לרוץ? מה זה, מה זה הסיסמה הריקה מתוכן הזאת?
0: לא!
1: תגיד, אני רוצה אליפות שנה הבאה.
0: אני רוצה אליפות, אני רוצה להגיד...
1: מה זה הריצה לאליפות?
0: לא!
1: גם מכבי השנה, יש כאלה שטענו שהם רצים לאליפות.
0: השנה מכבי תל אביב...
1: הם רצו לאליפות? הם רצו לאליפות? כמו שאני רציתי לאליפות העונה. אותו דבר הם רצו.
0: טל, יש לך קהל?
2: הם ניסו. קהל
0: מכובד.
2: הם ניסו לרוץ לאליפות, הם לא הצליחו.
0: הם הלכו,
2: אבל הפועל תל אביב,
1: גם אתה ואני רצים.
0: מה זה לרוץ לאליפות?
2: הפועל תל אביב, מה צריכה?
0: אז אני אגיד לך, כל כמו סימן שאלה גדול על עמדת המגן השמאלי, ליידנר נשאר, לא נשאר, אז אני אומר לכם מידיעה.
1: צריך מגן שמאלי, יאללה.
2: עם כל הכבוד, מגן שמאלי לא מספיק יציב.
0: צ'יקו מהם בו נשארים?
2: בטון, הלאה, תמשיך.
0: קוקו נשאר בטון?
1: לא בטון, בטונדה.
2: בטונדה.
0: קוקו נשאר בטון?
2: קוקו משאיר אותו, כבר מכיר את הליגה, אחלה מגן.
1: זה קוקו או קוקו?
0: קוקו.
1: זה לא...
2: קוקו.
0: קוקו. מרקוס קוקו.
1: קוקו. כמו קוקו מאלת?
2: כן.
1: הבנתי, אוקיי, נו.
0: פלקאו נשאר?
1: אתה שואל אותנו?
2: פלקאו?
0: אני שואל אתכם.
2: לא, אם אתה משאיר.
1: בטח.
0: משאיר.
1: אוי ואבוי, מה השאלה?
2: משאיר.
0: קראי משאיר.
1: מה השאלה?
0: לואיזו? אין שאלה. אין שאלה.
2: רגע, תן לי רגע לדבר על לואיזו. אוי, כמה שאני אוהב את השחקן הזה. תקשיב, תקשיב.
0: איתי שכטר, דבר על לואיזו.
1: אבל איתי, איתי, צריך לי, אני מסכים איתך בכל כוכב כדורגל. כוכב כדורגל שנייה, אבל... לא, כי שהוא עושה, אני מכיר כבר את התנועת גוף שלו, אני יודע כבר, אבל שלא ידבק לו השם של המחמיצה.
2: אוקיי. עזוב רגע,
1: צריך להיזהר מזה.
2: עזוב, הוא היה לו כך מעצות. לואיזו, זה מסוג השחקנים הכי טובים שהגיעו לישראל בעשור האחרון, תהייתי. אני חושב שהתקרה הזכוכית שלו הרבה יותר גדולה מהפועל תל אביב, הוא יכול לשחק גם במקומות הרבה יותר גדולים. הדריבל שלו, הטכניקה שלו, הוא כל הזמן משחק לעומק. אתה יודע שאני מסתכל עליו שחק, אני פשוט נהנה. אין הרבה שחקנים בליגה שאני מסתכל, וכיף לי לראות אותם בפעולות. יש לו איזה משהו ברזילאי, ארגנטינאי, משהו אדיר. זה שחקן טופ קלאס, טל אמר, אם הוא יהיה הרבה יותר שקט מול השאר בדברים הקטנים האלה, אז זה בכלל. אבל תקשיב, הפועל תל אביב הביא הרכש.
1: מה זה, מה זה, מדהים, הרכש של הפועל תל אביב העונה בכלל.
2: הנה אני אומר, אם הוא יישאר שנה הבאה, הוא יהיה פי שתיים יותר טוב.
0: סיפור, הקפריסאים עשו לו...
2: ואומרים שהציעו אותו למכבי תל אביב, הם לא רצו.
1: נכון, קראתי את זה גם.
0: זה נכון, דרך אגב, אני אומר לכם, אני יודע ממי הידיעה, זה נכון ברזל.
2: לא, אתה לא יודע איך אני אוהב לראות את לואיזו משחק.
0: זה היה על השולחן של מכבי תל אביב, אמרו שלא מספיק טוב. הפועל תל אביב נלחמה, דרך אגב, עם מוני ניקוסי, על עוד 100 אלף דולר, פחות 100 אלף דולר. אני דיברתי עם מישהו בהפועל, הוא אומר, תקשיב טוב, כמה שהם רוצים, אנחנו ניתן בסוף, זה מסע ומתן, כי זה שחקן הראשון שאנחנו רוצים. אז לואיזו משאיר, טוריאל משאיר, שנדה סילבה לא יישאר, בואטנג, סימן
1: שאלה. היחידי, אגב, מהזרים שהגיעו להפועל תל אביב שאני לא משאיר, גם את בואטנג אני משאיר.
0: אתה משאיר?
1: משאיר.
0: שכטר, באמת? אתה משאיר את בואטנג?
1: אני משאיר. אני משאיר את בואטנג.
2: לא, לא, לא, לא משאיר.
1: ויותר מזה אני אגיד לך...
2: ברדה טוב, ראיתי אותו בהתחלה.
0: סיפור?
2: אני צריך חלר
1: לך. יפה, ויותר מזה אני אגיד לך, זה מה שבאתי להגיד. שכטר לא משאיר זה יפה, אבל ברדה אוהב אותו, ולכן לדעתי הוא יישאר.
2: אז אתה תקשיב מה אני אומר לך. אצל ברדה, קודם כל, הרבה פעמים החלוץ התשע שלו, יותר קשה לו. הייתי אצל ברדה, בסגנון שלו, ברדה תמיד הכנפיים נותנים גולים, זה שמגיע עשר.
0: הוא עם גול אחד, איתה.
2: יותר קשה לו.
1: אבל קשה להגיע לקבוצה בינואר. רבו, דיברתי איתך על זה. זה לא דבר פשוט. זה לא דבר פשוט.
2: אני חושב ש...
1: אם ברדה מזהה בו פוטנציאל, הוא כן צריך
0: לשאול. אז אתה מחליף זר אחד? אחד?
1: וואלה, וואלה. חוץ משנדה סילבה.
2: אני מחליף את שנדה ואת בואטנג. מביא עוד חלוץ.
1: אני הולך עם ברדה, אני אוהב את בואטנג.
2: אני עוד חלוץ ברמה טיפה יותר גבוהה, עם ווליום יותר גבוה של חלוץ, גם יכול להיות חלוץ יותר מסיבי, ועוד כנף שמאל, אני מביא מישהו שהוא גולר, שהוא שחקן שגם יכול לשחק חלוץ שני, אני מביא שתי זרים אחרים אני מביא.
0: כנף שמאל, עשר וחלוץ, ואז הריצה לאליפות, אני מדבר לכם, זה להיות שם עד שניים, שלושה מחזורים לסיום, אחר כך מי שלוקח, לוקח. והפודיב יכול להיות שם.
2: אתה צריך אבל עוד לחזק את הסגל בעוד ישראלי, שתיים, שיהיו משמעותיים.
0: אין הרבה. יגיע כנראה פארבר מהפול חיפה לאיבוי.
2: אתה תצטרך לספסל.
0: כולם צעירים, רוי קורין צעיר, אל קוקין צעיר, עמית למקין צעיר.
2: אתה תצטרך עוד.
0: דאפה צעיר, דאפה ילד, צריך לצבור, יש גם דאפה באירוע הזה. אז להפועל דווקא יש סגל של היחסית, עוד פעם, זה הרבה מאוד שחקנים לפני פריצה שיכולים לפרוץ. בוסקילה שעשה אתמול גול ראשון פעם, זה גול ראשון שלו בהפועל, מאז שהוא הגיע מהפועל רמת גן. עוד פעם, כולם צעירים, כולם מוכשרים, אני לא יודע מי יכול לעשות קפיצת מדרגה לקבוצה שבאמת מתמודדת קנדידטית, אבל השינויים הקטנים...
2: קנדידטית.
0: קנדידטי.
1: זה מילה שאבו מאוד מאוד אוהב, קנדידטי.
0: מאוד יפה, אתה קלטת אותי. בטח. על שינויים הקטנים האלה, והיא תהיה שם עד הסוף. דרך אגב, מבחינת בסיס, הנה, טל אמר, הנה שכטר, אני מצטט אותך.
1: ברור.
0: הוא אמר שהפועל תל אביב בנויה יותר טוב, כרגע, יותר טוב ממכבי.
1: השלט של הפועל, הרבה יותר טוב ממכבי ושל חיפה.
2: לא יודע.
1: כן, תן לי את השלט של מכבי, בבקשה.
2: לא, אתה הולך רחוק טיפה.
1: תן לי את השלט של מכבי לעונה הבאה.
2: למכבי תל אביב בסוף, אם אנחנו נעבור, עכשיו זה עונה לא טובה, זה נראה לך. אבל יש לך שחקנים שהם בפריים שלהם, הם הרבה יותר טובים. הם לא הוציאו מהם, אני חושב שגם בליץ' וגם הסנטק וגם רביבו ודור פרץ. ודור פרץ כרגע.
1: אלה ארבעה שחקנים היחידים אבל שיש לך.
0: שלושה הולכים.
2: לא, הסנטק למה?
0: הסנטה סיכוי סביר מאוד שלא בקיץ.
2: כן, אבל אני מדבר על אלה שיש להם חוזים.
0: הכל טוב, הם מכרו.
1: איתי.
2: אפשר לדעת.
1: איתי.

0: הולך?
1: מה זה הולך? הוא כרגע שחקן מכבי תל אביב.
0: כרגע. דור פרץ הולך.
2: אוקיי, אוקיי, אתה יודע מה, אני הולך איתך? אני הולך איתך? אלה ארבעה שחקנים שיש למכבי תל אביב לעונה הבאה, שאתה יכול לבנות עליהם שחקנים, אתה רוצה לרוץ לאליפות.
1: דוד, לא יכול לחזור לעצמו, לפריים.
2: דוד, אחרי עונה לא טובה, אתה יכול לבוא ולהגיד...
1: אבו פחי לא שחקן ישראלי שטוב לך לסגל, שיכול להיות משמעותי.
2: טוב לך לסגל, כן. זה חלוץ, אני שואל לך, אבו פחי זה חלוץ עכשיו שמכבי רצה לאליפות עד המחזור האחרון?
1: אתה צריך
2: עוד חלוץ. אמיתית? יפה, תודה רבה. נו, אז על זה אני מדבר. אני מדבר לך על שחקנים. דור פרץ, השקט שיש לך, דור פרץ. הסנטה את השקט, רואה רביבו את השקט, בליץ את השקט. זהו. בעמדות האלה. אתה צריך להביא עוד שבעה שחקנים של, של הרכב. אדוני, איך שאתה לא הופך את זה?
1: ברלה גם. ברלה גם זר טוב. זר טוב.
2: לא יודע.
0: אתה מבין, הכל אתם
2: אומרים... לא יודע.
0: הכל אתם אומרים בסדר.
1: לא יודע.
2: נגיד ורלה, ורלה, אתה שקט עם ורלה, כמו שהפועל תל אביב שקטה עם טוריאל? לא. זה הכל, אז על זה אני מדבר.
1: טוריאל גם...
2: כי אתה מדבר פה על... אתה מדבר פה... אתה מדבר פה על ה-AA, איתי.
1: טוריאל, הרבה פעמים הוא יכול לעשות משחקים לא גדולים, הוא יסיים עם צמד, והוא יכול לעשות משחקים טובים, והוא לא ייתן גול ובישול. כאילו, הוא צריך לחבר את המשחקים הטובים שלו עם המספרים שלו, ואז יתפוצץ.
0: אתה יודע מה הגדולה שלו? אחרי הפנדל בדרבי, אנשים היו מתרסקים. הוא הביא חצי שני.
2: עזוב, הוא היה הכנף הכי טוב בארץ, אם לא אומר אצילי. צריך להגיד את זה. כנף הכי טוב בכנף, ימין הכי טוב בארץ. רגל שמאל, הפוכה, מדהים.
0: אנחנו לקראת סיום, אבל יש היום גם מחזור תחתית, אנחנו מקליטים את הפרק הזה ביום רביעי, יש פה מחזור תחתית.
1: אתה מרגע תחתית, אני יורד למקורות לי הברכיים כבר מהתחתית, מסכנים.
0: נפרדנו מאשדוד?
1: אשדוד, מה שקרה איתה השנה זה... כל הדברים הלא טובים קרו באשדוד השנה, והיא משלמת על זה ביוקר. אחרי שסיים חיים סילבס, ואני מאוד אוהב את ניר ביטון, אתה לא יכול להעביר שחקן מאותו רגע להיות מאמן. גם אלון חזן, שהוא המנהל המקצועי, יש רגעים שאתה צריך לבוא ולרדת לדשא, זה בסדר, לקחת את המושכות, לקחת את המשרוקית.
2: מישהו עם ניסיון.
1: מישהו עם ניסיון שמכיר את הכדורגל, שעבר כל כך הרבה, אתה נותן לשחקן פעיל להיות מאמן, ואתה...
0: שהוא היה בחדר הלבשה באותו שנה.
1: באותו רגע.
2: מה זה באותה שנה? לא באותו שנה. יום לפני שחיים הלך.
1: אז אני חושב שאשדוד...
0: מביא איתו, מאמן לא מנוסה, אברהם אבינו.
1: אני חושב שאשדוד נרדמו בשמירה, הם היו בטוחים שריינה כבר ירדו, והם אמרו שדבריה יורידו להם 20-30 נקודות, והם אמרו, בסדר, יהיה בסדר, בוא נריץ את ניר ביטון, בוא נראה מה קורה, ביחד עם אבי אבינו, ובסוף שרון מימר הגיע, וגם לא הצליח לשנות את הקבוצה, אשדוד יהיה לה מאוד קשה להינצל, הפועל ירושלים, מהצד השני, זיוואר לקח אחריות, וזדה יחזיר את מי שדיברנו, ואמרנו לחזיב, אין לך הרבה איכות, יש לך חוזז, יש לך בדש, זה השחקנים שיכולים לקחת אותך קדימה, ומי שעשה את זה, זה ליאור זדה, שבמשחק נגד ריינה, אם אני לא טועה, בישל בדש את הכדור, וחוזז עכשיו נתן גול ניצחון, כי אלה שחקנים שיש להם...
0: זה עדיין לא נסגר, כן, אבל
1: נכון. זה עוד לא נסגר, אבל הפועל ירושלים תשאר בליגה, זה בגלל שהחזירו את השחקנים האלה שיכולים, עם הכישרון שלהם, לאחרי המשחקים, וחוזז עכשיו הביא 3 נקודות שאולי ישאירו אותם בליגה, בדש במשחק הקודם.
0: נכון.
1: זיו הרי לא עשה את זה, ליאור זדה כן עשה את זה, הצליח לחבר אותם אליו. הפועל חיפה עם ניצחון נגד הטבע, ג'רפי, זה הסיפור.
0: שמוריד אשדוד.
1: מוריד את אשדוד, וסילבס עובר לאשדוד, והכדורגל שלנו זה...
2: אתה כבר לא יודע, אתה לא יודע מי נגד מי.
1: אני כבר לא יודע מי...
2: מה החיקוי של מימר, בבובה שלהם, אני מימר. אני לא סילבס. איזה יום היום.
0: רגע, ראיתם את החיקוי של דיילה?
2: ראיתי את שלום, אמרתי לו, מבחינתי, ב-15 שנה של תוכנית, אחרי החיקוי הכי טוב. דיילה. מה שעושה עם דיילה?
1: הכי גדול בעצם.
2: הכי גדול שעה.
1: הכי גדול. הכי גדול, הכי גדול.
0: הכי גדול, לא ברמה הזאת.
1: דיילה!
2: קאמון!
1: וואי, וואי, תקשיב.
0: ממש את זה לא תומר לוי?
1: איזה כוכבים.
0: וואי, וואי, פרק
1: עדים. ותומר לוי, שופך עליו את זה, אתה רוצה לשמוע משהו? אף אחד לא יודע. הוא בכלל, בגלל שהוא לא רצו להגיד לו, לא אמרו לו ששופכים עליו את השחייה.
2: ברור.
1: כי הוא היה אומר להם, לא, אל תתחילו איתו. שתחילו לשפוך עליו, והוא עושה ככה. הכל בסדר, הכל בסדר.
0: השוקו אמר לרוני דיילה, דיר בלק, אתה אומר לו, למה הוא יפוצץ לנו?
1: כן, אם הוא אמרו לו, אז לא אמרו לו. עכשיו הוא שופך עליו, הכל טבעי עכשיו, זה הכי מצחיק שהיה עצפן טבעי. אין, מה שהם עושים פה זה פשוט.
0: פרק האחרון, פרק...
1: בבבם!
0: אז זה עולים לרגל, פרק מספר 249. שכטר, תודה רבה שבאת.
2: האם שכטר יהיה בפרק 250?
0: פעם. אנחנו נהיה פה ביום ראשון. שכטר, תרשום, יום ראשון, אחרי שבת, סוף שבוע של החרבות, ביתר ירושלים מכבי תל אביב בשבת, אין דבר כזה שלא מתעצבים ביום ראשון.
1: בלי הנדר.
2: בלי הנדר.
0: בלי הנדר, כי הוא לא מגיע.
1: לא, לא, לא. עוד לא בדקתי מה הלו"ז ביום ראשון.
2: לא, יום ראשון, אם אתה רוצה ב-12.
0: דבר עם הרד, מה אתה רוצה? זה היה עולים לרגל, פרק מספר 249.
1: אתה כל פרק $1,000, אתה עוד עושה פה זאת?
2: $1,000 נט.

0: זה המתמיד, תופסים אמריקה, פודקאסט מונדיאל 2026. שלום לכם, אז עשינו איזה פאוזה קטנה, כי היה בכל זאת חצי גמר ליגת האלופות, אבל בכל זאת פינקנו אתכם חובבי המונדיאל בפרק על מרוקו, אמנם הקלטנו אותו שבוע לפני, אבל לא עוד הרבה השתנה, בעצם שום דבר לא השתנה, אז אנחנו ממשיכים לרוץ עם תופסים אמריקה, והיום פרק מספר 5, נזכיר לכל מי ש... קודם כל נגיד שלום, עוזי דן, מה נשמע?
1: בסדר גמור.
0: דני פורט, הכל בסדר. נזכיר, עוזי הייתה איתי בכל הפרקים, בינתיים, אני מקווה שתמשיך לדבוק במשימה. אז עשינו כבר פרקים ספציפיים על נבחרת ברזיל, על נבחרת נורווגיה, על נבחרת מרוקו, וגם פרק כללי, ואנחנו ממשיכים עם הנבחרות הבולטות. אתם יכולים לנחש מי הנבחרות הבאות, כי היום אנחנו נעסוק בנבחרת גרמניה, והרבה מאוד בשני הכוכבים הצעירים שלה, עם וירץ ומוסיאלה, אבל לא רק. הפרק הבא, אני כבר מכין את אוהדי הסלסטה, אוהדי נבחרת אורוגוואי, אז הפרק שלכם יגיע עוד כמה ימים, ובהמשך, טוב, כולם מבינים באיזה נבחרות נעסוק בהמשך, ככל שנתקרב. היום בעצם אנחנו מקליטים את זה יום שני, ובעצם היום זה בדיוק חודש למונדיאל. 11 במאי, והפתיחה ב-11 ביוני.
1: נכון, במקסיקו סיטי, באצטקה.
0: כן, ויהיה טקס פתיחה. בעצם יהיו שלושה טקסי פתיחה, הודיעו לנו, פיפה הודיעה, ידענו את זה, אבל יהיו שלושה טקסי פתיחה, במשחק הראשון במקסיקו, במשחק הראשון בארצות הברית, במשחק הראשון בקנדה. שלושה טקסי פתיחה. כמו שאמרנו, זה המונדיאל הכי מיוחד, הכי...
1: ביפן וקוריאה, לדעתי, הטקס פתיחה אחד.
0: אני לא זוכר.
1: לא, אני גם לא זוכר, אבל אני... אתה יודע, הטקס פתיחה זה במשחק הפתיחה, אבל כמו שאמרנו פה לאורך כל הזמן...
0: אמריקה זה אמריקה.
1: זה אמריקה, זה פיפה, זה הכל ביחד. אתה שואל אותי, דבר הכי מיותר בגמרים, במשחקי פתיחה,
0: זה הטקסים. ממה שאני הבנתי, הטקסים יהיו קצרים, כלומר, סליחה. קייטי פרי תשיר אחת מהזמרות שתשיר במופע
1: פתיחה. אגב, יש גם עכשיו יותר משיר מונדיאל רשמי.
0: רגע, יש את השיר של שקירה, השיר החדש.
1: שקירה חוזרת.
0: לא, זה שחוזרת זה יפה.
1: זה הסיפור.
0: מה אומר על זה ג'רארד פיקה?
1: אבל זה
0: הסיפור. זאת השאלה.
1: היא הייתה ב-2010 עם הוואקה וואקה שתפס. גם בברזיל היא הייתה. היא נעדרה שני מונדיאלים.
0: אה, זה לא בסדר.
1: אוהדת איטליה אולי.
0: היא דוב קולומביה, היא קולומביאנית.
1: אני צוחק.
0: אוקיי.
1: והנה היא חוזרת, ותשמע, מסתבר שיש כמה שירים רשמיים.
0: אה, באמת?
1: כן, פעם היה שיר רשמי אחד וכל מיני זה.
0: אוקיי.
1: אפילו לכל חברה מפרסמת, אתה יודע, הספונסר זה, יש שיר משלה, כאילו עשו מזה.
0: אז רגע, אז תסביר לי, אז השיר החדש של שקירה הוא לא הרשמי?
1: הוא אחד הרשמי.
0: הוא הכי רשמי.
1: הוא אחד הרשמי, לא, הוא אחד הרשמי.
0: אה, יש עוד, אוקיי. אולי זה עניין של שפות?
1: די, די, לא יודע, זה עניין של לוס פפלינוס.
0: הבנתי אותך.
2: אני אומר לפי הגיון הזה, אם אתה אומר שלושה טקסי פתיחה, אז אמורים להיות שישה במונדיאל 2030.
0: אתה צודק, וזה מה שיהיה. וזה מה שיהיה, מה חזרת שלו?
2: נזכיר שלוש כאילו מערכות דרום
0: אמריקאיות. לא כאילו, יהיו.
1: חכה.
0: זה עוד יכול להשתנות.
1: זה עוד יכול להגיע ל-64, ופתאום יוסיפו איזה לך תדע.
0: סמוך על אינפנטינו.
1: בדיוק.
0: אז לפני שנגיע, קודם כל יש לנו חדשות, כל מיני חדשות אחרונות, כל מיני סיפורים. עוזי הבאת לי סיפור ממקסיקו, תכף נרחיב בעניין הזה. אבל אני רוצה להגיד, שוב, אני אמרתי זה גם לאורך כל הדרך, מאז שהתחלנו את הסדרה הספציפית הזאת, שאתם מוזמנים לשלוח הודעות, הערות, בעין, באלף, מה שאתם רוצים, אז אני ממשיך לקבל. למשל, נמרוד אלטמן, שהוא אוהד שרוף של ארסנל, שהיה במשחק של ארסנל, כאילו, אתה יודע, עבר שם כמעט התקף לב בסוף, אבל הוא כותב לי, הפרק על מרוקו, ספינג'. הוא אומר, הייתי כותב בומבוניירה, אבל בכל זאת זה מרוקו.
1: אלטמן נשמע לאשכנזי, אבל בסדר.
0: לא, בסדר, זה הכל בסדר. זה אחד, ושי לוגסי שלח לי תמונה מהקאמפ נו, אתמול הוא היה במשחק של ברצלונה זוכה באליפות, ובדרך, או לפני, או לא יודע בדיוק מתי, האזין לפרק האחרון שלנו. אז כן, תמשיכו לשלוח תמונות, כל מה שאתם רוצים, סרטונים, ואנחנו נפרגן לכם לכל מי ששולח. אז עוזי, בוא תן לי את החדשות האחרונות ממקסיקו, תכף דני ייתן לו את החדשות האחרונות מבוסניה, שזה גם מעבר השני של הגלובוס.
1: מקסיקו, המאמן חביר אגירה שחזר לקדנציה שלישית, אימן אותם במונדיאל
0: שיחק במונדיאל של 86.
1: ואימן במונדיאל של 2002, ואימן במונדיאל של 2010.
0: נכון.
1: חזר לקדנציה שלישית, החלטה.

0: החליט שבוע שעבר שהוא מזמן למחנה אימון את השחקנים המקומיים, 20 שחקנים מקומיים.
1: חוץ מאלה שיגיעו מאירופה.
0: חוץ ממשהו כמו 13-14 שעברים להגיע מאירופה, גם תלוי בפציעות וכו'. העניין הוא שאין לנו עכשיו חלון בינלאומי כמובן.
1: נכון.
0: הליגה במקסיקו.
1: נמשכת.
0: בשיא שלה, עכשיו...
1: לקראת ממש...
0: שבוע שעבר היו רבעי גמר הפלייאוף, יש כאפרטורה וקלסורה, כמו שהיינו רגילים. עלו 4 קבוצות לחצי גמר הפלייאוף. במקביל,
1: חצי גמר ליגת האלופות.
0: ליגת האלופות של קונקקאף. שתי קבוצות מקסיקאיות נגד שתי קבוצות אמריקאיות. בקיצור, מתוך 20 השחקנים שזומנו, 12 שחקנים באים מקבוצות שנמצאות...
1: שעדיין נשאר מה לשחק.
0: במאבק, בשיא העונה.
1: כן.
0: אמרו הקבוצות, מה פתאום?
1: ברור.
0: יש תקנון של פיפה, יש זה...
1: זה לא חלון, רשמי.
0: בדיוק, אמר הגרים, אין בעיה. מי שלא, מהשחקנים שלא בא למחנה,
1: לא יהיה בסגל מונדיאל.
0: עכשיו מונדיאל, לא רק מונדיאל, מונדיאל בבית.
1: מסכנים השחקנים.
0: השחקנים קרועים בין הקבוצה שמשלמת להם את המשכורת ורוצים זה, לבין לשחק בנבחרת. יום חמישי שעבר שני השחקנים של טולוקה, שערכה את לוס אנג'לס FC בגומלין של זה, אמרו, אנחנו לא באים.
1: כן. לא באים למחנה אימונים.
0: לא באים למחנה, יש לנו היום משחק חצי גמר ליגת אלופות.
1: כן.
0: אמר להם, אגיר, אין בעיה, מי שלא בא, חזר על זה כמה וכמה פעמים, סיבות תולמי מי שלא...
1: וההתאחדות מאחוריו, אני מניח.
0: ההתאחדות מאחוריו, ההתאחדות לא בסדר, אבל היא מאחור...
1: יש פה התאחדות, מניח שיש גם מנהלת ליגה, יש פה, תשמע, יש פה סיפור.
0: ההתאחדות מאחוריו, מנהלת הליגה...
1: מאחורי הקבוצות.
0: ברור, והנשיאים וכו'. ראו שהגיר הרציני, שני השחקנים האלה עזבו את המשחק.
1: אלקסיס וגה וחיסוס גיארדו.
0: יפה.
1: בדקתי.
0: עזבו את המחנה של טולוקה, שני כוכבים. הגיעו למחנה.
1: 4 דקות לפני סיום הדדליין. 4 דקות.
0: נכון, אבל הדדליין הוא ערך ב...
1: לא משנה. בוא, למה אתה מקלקל לי את הסיפור?
0: בקיצור, רגע, זה שניים. בא, עכשיו, צ'יבאס גואדלחרה, עם 5 שחקנים מתוך ה-12.
1: כולל רוברטו פיוחו אלוורדו.
0: כולל ארמנדו גונסלס, מלך השערים של הליגה. ילד בן 23, שזומן לפני חצי שנה. אבא שלו היה מאמן כדורגל די ידוע, מסתבר במקסיקו. אמר נשיא צ'יבאס, אני לא משחרר, זה לא... אמר הגיר, אין בעיה, לא היו במונדיאל. אמרו נשיא קבוצות אחרות, זה לא פייר שהם ישחקו. בקיצור, בסוף, כל הנשיאים, אחרי האולטימטום, נכנעו.
1: מה אתה אומר?
0: להקשנות של הגירה, גם בגלל ש...
1: אני שואל את עצמי...
0: גם בגלל שהשחקנים,
1: okay.
0: בשביל שחקן, עכשיו כך ארמנדו גונזלס כזה, שיכול להיות מלך השערים, יכול לקחת אליפות...
1: ואם הוא לא יהיה במונדיאל עכשיו, לך תדע אם הוא יהיה עוד 4 שנים.
0: בשבילו עכשיו לשים גול נגד דרום קוריאה באצטקה...
1: אין ספק.
0: זה יותר מלהיות 6 פעמים מלך השערים.
1: כן, אבל אני שואל, האוהדים של אותן קבוצות יפסידו אליפות בגלל הדבר הזה, מה הם יגידו על השחקנים האלה אחרי זה?
0: זה נכון, זה נכון, זה בעיה. שמע, אנחנו זוכרים, אנחנו מספיק סקנים, להבדיל מהילד שיושב פה, איך, בייחוד בדרום אמריקה, היו קוראים לשחקנים זה...
1: חודשיים,
0: שלושה, זגלו, מספרים על השם 1970, כינס מחנה אימון של 4 חודשים, אבל הקבוצות, זה היה ברור שהם...
1: שיתפו פעולה.
0: היום זה לא ככה. זה בעיה, אבל זה מראה... תשמע, אני לא יודע מה היה קורה...
1: אני חושב שזה באמת בגלל שהעובדה שמקסיקו מארחת. אם היא לא הייתה מארחת, זה לא היה ככה.
0: בדיוק, בדיוק. זה בדיוק מה שהקדמת אותי. כי במקסיקו היו כבר גם בעבר, גם ב-2022, לא זימנו את צ'יצ'ריטו כי הוא עשה זה, כל מיני דברים. כל פעם יש בלגן, ובדרך כלל, בוא נגיד, הקבוצות והשחקנים מנצחים פה בגלל שזה מודיאל ביתי. אגב, עוד דבר על מקסיקו. במקסיקו, החופש הגדול, מתחיל באמצע יולי עד סוף אוגוסט.
1: של הילדים.
0: חודש וחצי, 15 ביולי עד 31 באוגוסט. השנה, גם אמרו יש גל חום וזה.
1: די, די, די, די.
0: 40...
1: בגלל המונדיאל.
0: 5 ביוני, 40 יום, הכפילו את החופש הגדול. ב-5 ביוני...
1: כל הילדים
0: יוצאים לחופ...
1: שמחים,
0: יוצאים...
1: כל ההורים לא יודעים מה לעשות עם עצמם.
0: כן, כולם הראו כדורגל.
2: כן, הסבירו את זה בגלל גם התחבורה.
0: הסבירו את זה גם תחבורה וגל חום וזה.
1: זה בערך כמו שמסבירים את הפסקות באמצע המחצית בגלל מזג אוויר.
0: אנחנו נעשה פרק על אורוגוואי בקרוב נדב. אורוגוואי, כמה וכמה מודיאלים שהיו באירופה, והזמנים וזה, פשוט כל יום שאורוגוואי שיחקה, הכריזו על יום חופש מהלימודים, מהעבודה, ויש סדר עדיפויות בחיים.
1: לגמרי, לגמרי. שנייה, דני, לפני שנדבר על בוסניה, אני רק אגיד שמבין כל השחקנים המקסיקנים האלה שמשחקים בליגה במקסיקו, יש רק אחד שאני באמת רוצה לראות, איזה חילברטו מורה, שמדובר באמת בכישרון על, הוא לא אחד מאותם, במקרה שלו אין שום בעיה, והוא בדרך גם לאירופה, והסוכנת שלו זה הסוכנת של אוסקר גלוך ושל ארלינג הולנד, אז אני ברור שהוא

0: הוא יהיה בסדר, הוא יסתדר, באמת כישרון נדיר, אבל לא נדבר על מקסיקו, לא היום, והאמת שלא נעשה עליהם פרק, נעשה איזשהו פרק כללי כזה ממש לקראת הסיום. דני, בוא נשמע מה החדש בנבחרת בוסניה והרצגובינה, בוא לא נשכח את הרצגובינה.
1: נכון, מהנבחרות האחרונות שהפילו למונדיאל, אבל הראשונה שמפרסמת סגל, לא, ולא רק סגל, יש כאלה שיפרסמו מורחב וכאלה.
0: הדדליין זה רק בערך 10 ימים לפני.
1: הסגל הוא 26 שחקנים, הם הזמינו עוד 9 שחקנים
0: ברזרבה.
1: מהיום, צריך להסביר, מהיום שאנחנו מקליטים, בעצם אפשר, בעצם חובת, על החובה לנבחרות, 48 הנבחרות,
0: לתת סגל מורחב.
1: לתת סגל מורחב של 55 שחקנים.
2: עד 55.
1: זה, כן, עד 55, זה מתפרס, חלק מהנבחרות מפרסמות, חלק לא.
0: בסוף צריך 26, זה המקסימום.
1: וסרגי ברברס, המאמן הבוסני, גם ככה זה מדינה קטנה, אם אין הרבה,
0: אין כל כך הרבה. אין הרבה שחקנים.
1: כן, שחקנים. אז הוא כבר הולך על בטוח.
0: ג'קו מפנים.
1: כמו שאתה אומר.
0: ג'קו מפנים. לא, אני רוצה להיות רגוע.
1: ג'קו חוזר אחרי 12 שנה למונדיאל.
0: וואו, וואו, זה סיפור.
1: אחרי שהוא מעלה את שלקה גם ליגה.
0: נכון, נכון, סיפור אדיר.
1: פסיכית שלו.
0: סיפור אדיר.
1: אז בכל מקרה צריך להגיד, אמרנו 10 ימים לפני, זה הדדליין.
2: כן, כן, לא, זה 10 ימים לפני.
1: להגיש את ה-26 שחקנים, וכמובן שעד המשחק הראשון, אם מישהו נפצע חלילה,
0: אפשר
1: להחליף שחקן עד המשחק הראשון.
0: בדיוק, כשהמשחקים מתחילים כבר אי אפשר.
2: אגב, כאילו, עד 26 מותר בין 23
0: ל-26. כן, אתה לא חייב 26.
2: אתה חייב 3 שוערים.
0: נכון. טוב, בואו נגיע לפרק שלנו, גרמניה. שהיינו רגילים עד לפני לא הרבה שנים, אלופת העולם ב-2014, תמיד היא אחת המועמדות, תמיד היא בטופ, תמיד היא אחת הנבחרות הכי חזקות, לא משנה איפה המונדיאל מתקיים, בדרום אמריקה, ביפן, בטח באירופה, וקרה משהו בעשור האחרון, מעבר לעובדה שגרמניה בשני המונדיאלים האחרונים לא עוברת את שלב הבתים, אני לא מדבר על לא להגיע לשמינית, לרבע גמר, את שלב הבתים היא לא עוברת.
2: אני רוצה להזכיר לך נדב שאיטליה לקחו גביע עולמי ב-2006,
0: נכון.
2: לא עברו שני הזה, ועכשיו שלוש פעמים לא,
0: נכון.
2: לך תדע מה העתיד של
0: נכון.
2: גרמניה.
0: נכון, אז איטליה זה קטסטרופה.
2: לא, אני לא אומר שזה מה שיקרה
0: גרמניה
2: לגרמניה.
0: גרמניה זה, זה, זה, זה כישלון קולוסלי, אבל לא קטסטרופה.
2: נכון, אבל...
0: אם אפשר להשוות את זה.
2: אני אגיד לך דבר כזה, גרמניה הרי תמיד הייתה, מה זה תמיד? עד קלינסמן ב-2006, עד המונדיאל שהם ערכו בבית.
0: הגיעו לחצי גמר.
2: לא, אבל הייתה נבחרת, עד אותו מונדיאל, נבחרת ששיחקה בצורה מאוד מסוימת, שאהבנו לשנוא אותה בגלל כל מיני דברים.
0: היו כאלה שאהבו את זה.
2: אבל לא, אבל גם בגלל הכדורגל, עזוב עכשיו את ההיסטוריה
0: של... כוחני. המכונה הגרמנית. כל מיני קלישאות כאלה.
2: כל מיני קלישאות שלא היו לא נכונות, וכמובן היו ווינרים מטורפים, עם איך אמר גרי ליניקר, בקלישה המפורסמת שלו, כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף הגרמנים מנצחים. הגרמנים הפכו את הכדורגל תחת קלינסמן בנבחרת, וכדורגל יותר התקפי, יותר שמח, יותר... אבל משהו בווינריות שלהם נפגע, ומשהו גם בעניין הזה של גידול שחקנים, אם בצרפת יש את קלר פונטן וכו', בגרמניה זה מחולק לפי המדינות הפדרליות, יש המון אקדמיות קטנות ומצוינות, שמשם שלחו שחקנים לנבחרת, אז הכניסה של יותר זרים, זה איכשהו נפגע, עכשיו הם לקחו מונדיאל ב-2014 בברזיל, האירופית היחידה שלקחה בדרום אמריקה, אבל אנחנו רואים, שזה לא זה, וגם במוקדמות, תשמע, פעם ברזיל לא היו מפסידים במוקדמות, ההפסד שלהם לפורטוגל ב-86, אני חושב, היה הפסד פעם ב, ופתאום הם מפסידים לסלובקיה, פתאום...
0: כן, הפסידו את המשחק האחד, ואחרי זה ניצחו את הכל.
2: בסדר, אבל עדיין, בסדר, מי היו בבית? זאת אומרת, סלובקיה זה נבחרת שלפני 10-20 שנה, גרמניה היו מנצחים...
0: 6-0.
2: 5-0 בבית, 3-1 בחוץ, משהו... וגם, תשמע, אתה מסתכל על נבחרת גרמניה, תשווה לשנות ה-60, ה-70, ה-80, ה-90, ה-2000, תמיד היו כוכבים ברמה עולמית.
0: נכון. יש שני שחקנים, ואנחנו תכף נתמקד בהם, גם בפלוריאן וירס וגם בג'מאל מוסיאלה, שבוא נגיד, פוטנציאלית הם כן כוכבי על. אבל כל אחד עם הסיפור שלו, אני תכף נגיע לזה, אבל
1: אני
0: מדבר...
1: אני רוצה לגעת, להמשיך את אוזי, לגעת בשתי נקודות מעניינות. אחד זה יותר כללי על גרמניה, כי לפעמים מגיעים לטורניר גדול, ומה לעשות, חוסר מזל, והשריקה של קוקוריה שם עם הפנדל, לא יודע מה, וביורו הם היו בסדר גמור.
2: לא, ביורו הם היו בסדר.
1: אבל אם אני מסתכל 10 שנים אחורה,

0: רוצה להיזכר במשחקים גדולים של נבחרת גרמניה. אז כמובן היו את ההדחות במונדיאלים די מבישות, ואז הלכתי אחורה, יורו 2020, היורו עם הקורונה, שהיה ב-2021.
1: נכון.
0: היה לזה משחק בשלב בתים נגד פורטוגל, משחק מטורף שהיה נגמר 4-2, אבל מעבר לזה, אף משחק לא זכור לטובה של
1: גרמניה. ניצחו את סקוטלנד במשחק הפתיחה של היורו
0: כן.
1: האחרון.
0: כן, ניצחו. נבחרת גדולה. עכשיו עברתי, עזבו טורנירים גדולים, אלא משחקים רשמיים שהם מוקדמות. מי ניצחו? ליגת אומות. אז הנבחרת היחידה הגדולה שניצחה בחוץ, נבחרת הולנד, נדמה לי זה היה במוקדמות 22, מונדיאל 22. אז בעצם זה, זאת אומרת, מה שאני רוצה להגיד זה שהטורנירים באמת משקפים את מה שגם קורה לפני כן. זאת אומרת, זה לא...
1: לא, אין ספק, זה לא במקרה. זה לא קרה סתם ככה משום מקום, ועדיין אתה מצפה מנבחרת גרמניה לעבור לפחות את שלב הבתים. לא מדבר על מעבר לזה.
2: בטח שאתה בבית עם שוודיה, דרום קוריאה ומקסיקו, זה היה שם.
1: כן. כן, תשמע, הייתי במשחק ההוא, באצטדיון בלוז'ניקי, במקסיקו נגד... קודם כל, זה הייתה באמת חוויה מטורפת, כי אתה מגיע למשחק במסגרת המונדיאל, ברוסיה, אתה נכנס לאצטדיון, והכל ירוק. 80 אלף ירוקים, אולי איזה 1,000 גרמנים. אולי 2,000, ככה בלחץ. וכל האצטדיון קופץ. כאילו זה היה, הרגשנו כאילו אנחנו באצטקה. זה היה באמת, שוב, אנחנו מדברים, עוד מעט חזרנו למקסיקו, בטעות.
2: לא, לא, בטעות, אין על עוד.
1: גם מקסיקו ניצחה את המשחק הזה, אבל זה היה באמת, כי אנחנו התרגלנו באמת במונדיאלים האחרונים, שהאוהדים, רוב האוהדים מגיעים דווקא מהמדינות הלטיניות.
2: נכון.
1: ארגנטינאים, ברזילאים, מקסיקנים, פרואנים, וכן הלאה. האירופאים בקושי באים, באים במספרים מאוד קטנים. אז לפחות מהבחינה הזאת, זה היה באמת מחזה מרהיב, ואז הם הפסידו אז למקסיקו, אבל חשבנו שהם יעלו, ובסוף הם הפסידו לדרום קוריאה את המשחק השלישי והלכו הביתה. ואז אמרנו, אוקיי, קרה, פעם אחת קורה, שנבחרת גדולה לא עולה, קורה. ואז מגיע מונדיאל ב-2022. טוב, זה הבית קצת יותר מסובך, כי הספרד הייתה שם, יפן, וניצחו שם את קוסטריקה, נכון? בתוצאה שלא הספיקה להם, זאת אומרת, איך היום התכתבתי קצת עם דני, על ה... כי הזיכרון שלי אמר שמאז הזכייה ב-2014 הם לא ניצחו שום משחק, הם אומרים, לא, הם ניצחו את קוסטריקה, אבל זה היה ניצחון שכולו הפסד.
2: ברור.
1: אז בעצם אנחנו מדברים על 12 שנים שהם במונדיאלים לא קיימים.
2: נכון. אגב, חלק מהכישלון בזמנו, עדיין תחת יוגי לב ב-2018, בגרמניה טוענים שאנזי פליק שהיה עוזר של יוגי לב, הוא היה, בוא נגיד,
1: המוח
2: שמאחורי זה.
1: הטקטי.
2: כולל הזכייה בברזיל וכולי.
1: בסדר.
2: ושאנזי פליק עזב, אז יוגי לב כאילו לבד לא הסתדר. עכשיו זה קצת...
1: ואנזי פליק קיבל את המבחרת ב-2022.
2: זהו, וגם אנזי פליק לא... זה קצת לעשות עגל, יפה ליוגי לב, שהיה מאמן גדול שלקח גביע עולמי. אני חושב שיש פה עניין, גרמניה אלופת העולם של 2014, כמו אלופות עולם אחרות של גרמניה, התבססה... פחות או יותר לקבוצה אחת, זאת אומרת, ביירן מינכן שלחה שישה...
1: לא, ב-54 אני חושב
2: ש... בסדר, עזוב 54.
1: לא, אני חשוב לי
2: 54. ב-74, ביירן מינכן ב-2014, היו שישה, שבעה שחקני הרכב. ב-74 זה גם, כל הסיפור עם גינטרנט...
1: היו קצת שחקי של ברוסיה משילה, אבל הרוב זה היו ביירן. היו שישה בהרכב מביירן מינכן.
2: עכשיו, אתה יודע, זה שחקנים שמכירים אחד את השני...
1: ברור.
2: כל הזמן... זאת אומרת, הרבה פעמים נבחרות, אתה לוקח שתיים מפה, שניים משם, אחד מזה, לא בסדר, לוקח להם, פה זה שחקנים שהכירו אחד את השני, בגרמניה, זאת אומרת, ביירן מינכן נוחת לצורך העניין, זה לוצ'ו דיאס מקולומביה, זה אריק אין מאנגליה, זה כולי, זה כבר פחות.
1: זה לא מה שהיה פעם.
2: יש גרמנים כמובן, אבל פחות. זה חלק בעניין, זאת אומרת, זה לא הדבר היחידי. ויש גם, אני חושב, איזו ירידה ביכולת של השחקן הגרמני, שוב, יש שחקנים טובים, אנחנו נדבר עליהם. אין בקנבאור, אין גרד מולר, אין...
1: לא, אפילו לא משהו שמתקרב לזה.
0: יותר מזה, אם אנחנו מסתכלים על השנה האחרונה, תכף נדבר על וירץ ומוסיאלה, שהם...
1: הסמלים.
0: הסמלים, כן. הדובדבן של הקצפת, אבל אם היינו מדברים בדיוק לפני שנה, בסדר? סוף עונה שעברה, ומדברים על המונדיאל, מה יהיה במונדיאל עם גרמניה, אז היינו אומרים, וירץ ומוסיאלה יובילו את הנבחרת, ו... יגיעו בכושר טוב, לא מגיעים בכושר טוב. ועוד יותר, השחקן לדעתי הגרמני הכי טוב, העונה, שחקן עד

0: כפה הגרמני הכי טוב העונה, הוא סרג' גנאברי שלא יהיה במונדיאל בגלל שהוא נפצע. מראה לנו כמה המצב שלהם, בוא נגיד, ירוד בהשוואה.
1: אני מסכים, ההרגשה היא גם, תכף נדבר אולי נתווכח על מנהיגות, אבל אין גם מישהו, נגיד תומס מולר, שהיה, היה כן, כאילו, אין, היה אין מנהיג,
0: אין
1: היה,
0: פיגורות.
1: אין כן. פיגורות, אתה מחפש את, את, את השוויינשטייגר כזה.
2: כן,
1: בא,
2: כן. זה,
1: אין כבר כאלה בגרמניה.
0: מצד שני, גם אין כזה אפנברג שיוציא אצבע משולשת.
1: נכון. בסדר, נכון, לא, נכון, לא, נכון. הם נהיו בחורים טובים, אבל שזה, אתה יודע, שזה, יש בזה יתרונות, אבל יש בזה גם חסרונות.
0: נכון.
2: כן, אתם לגמרי צודקים, תכף נדבר באמת על עניין השוער, ועניין השחקני הגנה והתקפה, אבל באמת בוא נדבר באמת על שני הסמלים האלה, שני השחקנים, בסך הכל צעירים, שלפני שנתיים ושלוש, אני חושב שהיה איזה קונצנזוס בגרמניה, שאלה השניים שיחזירו אותנו לאיפה שאנחנו אמורים להיות בצמר. דרך אגב, כרגע גרמניה מדורגת מקום עשירי בדירוג פיפה, הם לא רגילים להיות באזורים האלה, הם רגילים להיות במקום 4, 5, 6.
1: גם מבחינת סוכנות האמורים, מקום כן. 8, 9.
2: כן, כן, כן, לגמרי, לגמרי. אז בואו נדבר על וירץ, כי זה באמת סיפור מדהים. קודם כל, אני אצטט מספרו של אחד, אני מכיר אותו, הכוכבים הצעירים של, שאני כתבתי. אז עמוד 74, אני מקריא. בחמישי בנובמבר 2020 הטריחו את עצמם כמה אלפי אוהדי הפועל באר שבע לציון המושבה בפתח תקווה, כדי לצפות בקבוצה שלהם משחקת נגד באר לברקוזן הגרמנית במסגרת הליגה האירופית. אוהדים מהדרום ראו שער סולו מדהים של החלוץ ההולנדי אלטון אקולצה, אבל בעיקר יוכלו תמיד לספר שהם הראשונים שזכו ליהנות מהביצועים של ילד הפלא הגרמני פלוריאן וירץ. וירץ בן ה-17 השתעשע מול השחקנים של יוסי אבוקסיס, שלא ממש הכירו אותו. חמש דקות הוא בישל באומנות לג'מייקני ליאון ביילי, ולקראת הסיום הבקיע בעצמו. זה היה בסך הכל המשחק ה-20 שלו במדי לברקוזן, והשער הרביעי שלו כשחקן בוגרים. זאת אומרת, הייתי במשחק הזה כמובן, ואני לא הכרתי אותו. היו שמות של שחקנים, לא, הוא היה צעיר, הוא, אתה יודע, הוא רק התחיל את הדרך. אבל גם אני וגם כל מי שישב לידי, ראינו את הנגיעות שלו בכדור, זה, הוא היה בארבע דרגות מעל כל אחד על המגרש. הוא היה רק בן 17, ובאחד המשחקים הראשונים שלו בקריירה. וזה היה לפני 6 שנים.
1: כן. שמע, קודם כל, הוא גם, שהוא עלה לבוגרים של לברקוזן, הוא שבר איזה אסי בונדסליגה, שאתה אומר, אתה רואה ילד טכני בצורה בלתי רגילה, מוכשר, אבל בוא נראה מה יהיה, אתה יודע.
2: נכון, היו כאלה הרבה.
1: בדיוק, וזה גם, בסוף זה בונדסליגה שיותר קל לשחק בה, נגיד, מאנגליה או ספרד וכו'. זה שהוא כישרון, הוא כישרון מדהים, זה ברור, זאת אומרת, ראינו אותו בלברקוזן, ראינו גם
2: מה, האליפות והדאבל, הוא עם צ'אבי אלונסו, הוא היה שם השחקן הטוב ביותר.
1: זה לגמרי רשום על שני אנשים, על צ'אבי אלונסו ועליו. אבל, קנו אותו ליברפול בסכום עצום. 125, אם אתה כולל משתנים, זה 125 מיליון.
2: הוא השחקן היקר ביותר?
1: באנגליה, לא.
0: הגרמני הכי
2: יקר. הגרמני הכי יקר.
1: לא, גם מבחינת
2: לא, איסק אני חושב
0: הוא שבר את הסי, ואז נדמה לי איסק
1: שבר. איסק שבר את הסי שלו. הוא היה גם השחקן הכי יקר בפרמייר ליג, שזה בכל זאת, כאילו, דבר עכשיו, אפשר להגיד שהוא יחזב בגלל שליברפול כולה יחזבה
2: 7 שערים ו10 בישולים ב-47 משחקים.
1: המספרים שלו, נגיד בנבחרת, זה לא העניין של המספרים.
2: זה גם.
1: לא, אתה מסתכל בלברקוזן, הוא לא הבקיע יותר, הוא בישל יותר.
2: נכון.
1: ביחס אבל לא הרגשת אותו בליברפול על המגרש.
2: אבל זו עונה ראשונה, ואנחנו לא יודעים.
1: נכון, אז אני אומר, יכול להיות שהבעיה היא בליברפול עצמה ובסלוט וכו'. יכול להיות שכמו לא מעט שחקנים שהיו טובים מאוד בבונדסליגה, בליגה הגרמנית, בליגה הצרפתית, בליגה ההולנדית, קשה לו לשחק מבחינה פיזית בליגה האנגלית, אני לא יודע. אני כן יודע שמה שהיתרון שלו בלברקוזן, שהוא יכול לשחק קשר התקפי, והוא יכול לשחק קיצוני שמאלי, וצ'אבי אלונסו השתמש בו לא מעט כחלוץ שני, ואפילו חלוץ, או תשע מזויף כזה, זה היה יתרון. בליברפול זה חיסרון, כי בכל עמדה היה את הבן אדם כאילו יותר מתאים לעמדה הזאת, והיה נדמה שהארנסטוט לא באמת יודע מה לעשות איתו, זאת אומרת, יש לו כישרון ביד, אבל כמו שאתה אומר, הוא צעיר, עונה ראשונה, הנבחרת, זה המבחן שלו, הוא היה לא רע במשחק שדני הזכיר נגד ספרד, בערב הגבר, הוא הבקיע את השער לגרמניה.
0: הוא לא פתח, זה מעניין.
1: נכון. הוא הפקיע את השער לגרמניה, הוא הפקיע במוקדמות, הוא הפקיע צמד...
2: אני חושב שבגלל העובדה, ותכף נדבר גם על מוסיאלה, בגלל שמוסיאלה חוזר מפציעה, והוא עדיין לא חזר לקשירות מלאה, אני חושב שווירץ יהיה השחקן הכי

0: חשוב והכי מרכזי של גרמניה במונדיאל הזה. יותר ממוסיאל.
1: אמור להיות, אמור להיות.
2: יכול מאוד להיות. אני מסכים שהעונה הבאה צריכה להיות באמת העונה, אם אנחנו חוזרים לליברפול רגע, באמת עונת המבחן שלו, העונה השנייה. עונה הראשונה יש את הנסיבות המקלות, יש סלאח, אולי אחרי שסלאח הולך, אז יהיה מישהו ש...
0: לא, יבנו פה משהו חדש.
2: יבנו משהו חדש ויבנו סביבו יותר, ואולי גם הקבוצה תפגע יותר, אז זה יעזור לו, ולא יספרו לו כל מחזור, למה הוא לא כבש ולא בישל. אבל לגבי הנבחרת, גם בנבחרת וירץ צריך לעשות יותר, כי אני מזכיר לכם שביורו הוא פתח, כן, הוא פתח יחד עם מוסיאלה, ולאט לאט החליט, המאמן החליט...
0: נגלסמן.
2: נגלסמן החליט להוריד אותו לספסל, ובנוקאוט הוא עלה מהספסל.
0: כן, אבל זה היה לפני שנתיים.
2: אז זהו.
0: זה לא רלוונטי להיום.
2: אז אני אומר בוא נראה באמת, בוא נראה אותו עכשיו... באמת גם ביורו מבחן, וגם בעונה מבחן מאוד גדול, מבחן של מנהיגות גם, היה לו איזשהו קטע במהלך המוקדמות, חשוב מאוד, בתקופה הלא טובה בליברפול, היה, נדמה לי שהם פיגרו נגד צפון אירלנד, ואז הוא הפקיע שער מריב בכדור חופשי, אם אני לא טועה, בסוף ניצחו, עשו מהפך וזה, וזה היה אחרי שהם הפסידו לסלובקיה, והיה איזה
0: לחץ. כן, אחרי הניצחון, אחרי הפסד לסלובקיה הם ניצחו את כל המשחקים.
1: כן, לא, היה רגע של לחץ, שהנה אם עוד כמה מתחיל משחק.
2: זה היה רגע כזה של, בשביל זה אתה פה, כאילו, ואנחנו צריכים לראות את זה יותר, כי כמו שאמרת, מהרגע הראשון שאתה רואה אותו נגד הפועל באר שבע, בגיל 17, קשה שלא להתרשם ולהתלהב ש... רואים פה משהו מיוחד.
0: כן.
2: ושיש לו זה...
0: ועוד דבר מאוד מיוחד, לא יודע כמה אתם מודעים לסיפור המשפחתי שלו, הוא אחד מבין 10 אחים ואחיות. כלומר, ולא רק זאת, אחותו, ג'וליאנה, היא שחקנית כדורגל מאוד מוכשרת, הם שיחקו ביחד בלברקוזן, הוא היה יותר צעיר, היא יותר מבוגעי, היא הייתה בקבוצת אנשים, ובגלל שלא היה לו רישיון, היא הייתה לוקחת אותו לאימונים, הם היו הולכים ביחד. הוא היה בא למשחקים שלה, היא הייתה בא למשחקים שלו, אבל הם, שני הילדים היחידים של שני ההורים הביולוגיים שלהם, אני אסביר. הנס יואכים וירץ, יש לו 7 ילדים ביולוגיים, 5 מנישואיו הראשונים, ושני ילדים מנישואיו השניים עם קארין גרוס. ושני הילדים המשותפים הם פלוריאן וג'וליאנה. ולאימא לקארין גרוס יש 5 ילדים ביולוגיים, 3 מנישואי הראשונים והשניים הללו. זאת אומרת, אני מקווה שהבנתם, זה קצת מסובך, זה 10. עכשיו, זה משפחה, למרות שהם מכמה אבות ואימהות, הם מאוד מלוכדים, הם כולם, חוץ מאחד הבנתי, כולם שיחקו כדורגל בצורה כזאת או אחרת, גם הבנים וגם הבנות, והייתה תקופה שלא הייתה להם טלוויזיה בבית.
1: אבל שהביאו את ה-11 והרכב.
0: זה נכון, אבל זה כבר מאוחר מדי, כי אבא בן 70 ומשהו, אבל הייתה תקופה שלא הייתה להם טלוויזיה בבית, כי הם היו כל כך הרבה חבר'ה ביחד, אז הם ידעו לשעשע אחד את השני. קיצור, סיפור משפחתי מאוד מאוד מיוחד, ואתה יודע, משפחה שכזאת, מה שנקרא. פעם הייתה סדרה כזאת. נכון. כן, אז זה הצד של פלוריאן וירץ. מוסיאל הזה סיפור שונה לגמרי. תכף נגיע גם אליו וכל מיני אנקדוטות יפות ונחמדות בקריירה שלו, בחיים שלו. אבל מוסיאלה הוא הפנטזיסט של הכדורגל הגרמני, שלא היה להם שחקן כזה הרבה מאוד שנים, נכון. אם בכלל. ואז הגיעה הפציעה הקשה. אנחנו זוכרים את זה, שידרנו את מונדיאל המועדונים בקיץ, זה משחק נגד פריס סן ז'רמן.
1: נכון.
0: הוא נפצע, קורע את הרצועה, לא משחק למעלה מחצי שנה. ברין הסתדרה יפה מאוד בלעדיו, גם נבחרת גרמניה הסתדרה יפה מאוד בלעדיו, אבל אין ספק שהוא מוסיף משהו שאין. אפילו בשבוע שעבר, בחצי גמר ליגת האלופות, שהייתי במינכן ושידרתי, הוא לא היה כל כך טוב, אבל היה איזה כמה דקות לפני סיום המחצית הראשונה, שהוא פתאום התעורר לחיים, היו איזה 4-5 דקות שהוא עשה כמה פעולות שהזכירו לך את מוסיאלה שלפני הפציעה.
1: שמע, מוסיאלה הצעיר, גם דיברנו על וירץ שעלה בגיל צעיר, גם מוסיאלה עלה בביירן.
0: אפילו עוד יותר צעיר.
1: ואתה יודע, ואתה פתאום זה, אתה אומר, רגע, מי זה, מה? והוא שחקן, הוא לא רק פנטזיסט, יש לו גם, זאת אומרת, לוירץ יש את הגאונות של...
0: ראיית משחק יותר.
1: בדיוק. מוסיאלה יש לו הכל. יש לו, הוא באמת, וזה שחקן, כמו שאמרת, גרמניה לא רגילה לשחקנים כאלה. גרמניה רגילה לראות שחקנים כאלה בנבחרות...
0: תראה, לירוי סן מביא דברים כאלה.
1: בסדר, אבל לירוי סן הוא יותר קיצוני, זה יותר מהירות. זאת אומרת, זה לא שאין שחקנים מבריקים, ברור שזה. אבל לא סוג של מספרי 10 כאלה שהיית רואה בברזיל, ארגנטינה, צרפת,

0: ספרד, והשאלה הגדולה היא באמת מוסיאל אחרי הפציעה, אם, זאת אומרת, לא רואים הוא הצליח לחזור למה שהוא היה, אלא כמה מהר זה...
1: אנחנו לא יודעים.
0: לא,
1: כמה... יש עוד חודש.
0: נכון, נכון.
1: וזה לא מעט זמן, ואני אגיד לך, יש פה איזה יתרון, אני תמיד חוזר לדוגמה של רונלדו,

0: הפעילות שלו, יש לו יתרון עצום על פני כל היתר.
1: כן, אבל אתה יודע, לפעמים קריאת רצועה וזה, זה מספיק. יש כאלה שלא חזרו מדבר כזה להיות מה שהם היו קודם.
0: אבל זה אנחנו לא יכולים לדעת, עד שלא נראה את זה על המגרש. תראה, עצם העובדה שבביירן הוא משחק, הוא הרכב, אני חושב שהוא בסדר.
1: אני מסכים.
2: אבל אני כן ציפיתי שהוא חזר, היה דיבור שיחזור בינואר, וזה בסוף חזר נדמה לי בפברואר, שבחודשיים האלה כן נראה, זאת אומרת, שנבוא ונדבר היום עליו, למה חודשיים? כבר שלושה חודשים. שכבר נדבר עליו כזה, הוא חזר, הוא, הנה, זה מוסיאלה, והוא יוביל את הנבחרת, והוא הנאמבר וואן. ואנחנו לא, זה עדיין לא קורה. יכול להיות שתוך חודש יקרה משהו.
1: יכול להיות, קודם כל זה, שוב, כמו שנדב אמר, אנחנו לא בעניינים הרפואיים וזה, יכול להיות שמתייחסים לזה בזהירות, כי...
2: כן, וגם יכול להיות שקצת משהו בתפקיד שלו, בביירן קצת השתנה, כי יש לך את אוליסף ודיאז המקדררים יותר, ועד לפני שנה, מוסיאל היה חלק מהמקדררים, והעבירו אותו לאיזשהו תפקיד שהוא יותר כזה פליימייקר. אז קצת אולי הוא קצת יותר נחבא אל הכלים, ורוב הפוקוס על השלישייה מקדימה. אבל באמת שגרמניה חייבת אותו ואת וירץ בכושר טוב, כי זה באמת שני הכוכבים שלהם.
0: אין ספק בכלל, מוסיאל כבר עם 40 הופעות במדי נבחרת גרמניה בגיל 23, הוא משחק בנבחרת מאז 2021, כבר 5 שנים. אבל הסיפור שלו, הנה עוד קצת סיפורים אישיים, שהוא בעצם יכול היה בקלות להיות כוכב נבחרת אנגליה. הרי הוא אמנם נולד בגרמניה, בשטוטגרט, ובשלב מסוים, אמא שלו עברה ללמוד באוניברסיטה בסאות'המפטון. הוא היה עדיין ילד, זה היה ב-2010, לפני 16 שנה, אז הוא היה בן 6-7. והתחיל לשחק באקדמיה של סאות'המפטון, וכשהתברר שמדובר בכישרון אדיר,
1: עבר לאקדמיה... אקדמיה נחשבת בסאות'המפטון.
0: בהחלט, אבל הוא עבר לאקדמיה של צ'לסי, שנחשבת עוד יותר.
1: בוודאי.
0: ובעצם, מ-2016 עד 2020, 4 שנים, הוא שיחק בנבחרות הצעירות של אנגליה. הגיע עד אנדר 21. שיחק עם ג'וד בלינגהאם. הוא וג'וד בלינגהאם היו באותו חדר. תראה, שני ילדים שאף אחד לא באמת ידע כשהם היו בני 15 או 16, אולי ידעו, אבל אתה יודע, זה עדיין מוקדם, לאן הם יגיעו, אחד הכוכבים הכי גדולים של גרמניה, והוא יכול היה לבחור לשחק בנבחרת אנגליה, לא הייתה בעיה, שום בעיה, אבל הוא החליט בכל זאת ללכת עם המדינה שבה הוא נולד, והרגיש יותר מחובר לגרמניה, וכמובן הגיע לאחר מכן גם לביירן מינכן, ואתה יודע, עם אנגליה וגרמניה שחקו אחת מול השנייה, וזה יכול לקרות בקונסטלציה כזאת או אחרת. למרות שראינו גם את ביירן נגד ריאל מדריד, אז הם נפגשו כבר, לא פעם ולא פעמיים, אבל זה גם כן סיפור מאוד מאוד, שגם כן מספר לנו את המציאות החדשה של הכדורגל העולמי,
1: של אנשים שעוברים,
0: ודיברנו על מרוקו באחד הפרקים הקודמים.
1: יש כל כך הרבה שחקנים שיכולים לבחור 2 ו-3 ו-4 נבחרות לפעמים, ושחקנים שגדלו במדינה אחת ושיחקו בנבחרות גילאים ועברו, אבל כן, אבל ברמות האלה זה...
2: לדעתי הם יכולים להיפגש רק בגמר, עם שתיהן ראשונות, ואם גרמניה שנייה, אז ברבע גמר.
0: אז הם יכולות להיפגש, זה מה שאמרנו. בואו, נפגשו בגמר מונדיאל 66, בואו.
1: נפגשו בשמינית גמר ב-2021 ביורו.
0: זה גם נכון.
1: וגם ב-96, נפגשו.
0: נפגשו.
1: שלא לדבר על מוקדמות, עם ה-5-1 עם מייקל אוהן, נפגשו מספיק פעמים.
0: כן, כן, כן. היו.
1: והגול של למפארד, כאילו יש...
0: היו, יש היסטוריה, יש היסטוריה, יש היסטוריה ארוכה. טוב, בוא נדבר קצת על יוליה נגלסמן, רק בן 38. לפני 10 שנים התחיל לקריירת האימון בהופנהיים, היה מאמן הצעיר ביותר בהיסטוריה של הבונדסליגה בגיל 28, הספיק לעבור גם בביירן מינכן. איך אתם מסתכלים, קודם כל, האם הגיל הצעיר משמעותי? ראינו את סקלוני בגיל כזה לוקח מונדיאל, אז הגיל פה לא מעביד.
1: אני חושב שלא, חוץ מזה שהוא מנוסה.
0: בגיל 38 הוא מנוסה.
1: לא, הוא מנוסה, זה כמו שחקן, אתה יודע, שחקן אמבפה, וויין רוני, כאלה, עלו לבוגרים בגיל 17, אז בגיל 23, אתה אומר, הוא בן 23, אבל אני זוכר אותו כבר. אז אני חושב שזה לא עניין ש... נגלסמן, אומרים שהוא אישיות בעייתית. זאת אומרת... בביירן...
0: גם היוגי לב לא אישיות בעייתית? לא, אני לא... איפה הוא דוחף כל הזמן את האצבעות שלו?
1: אני לא אומר את זה לגנותו, אני אומר שטוענים שגם לכן בביירן מינכן, אתה יודע, הוא לא כל כך זה. אני חושב שהוא אחד שיכול להוציא מהנבחרת... שוב, גרמניה לא מועמדת לקחת את הגביע העולמי, היא יכולה, הכל יכול להיות כי זה גרמניה, אבל אני חושב שיכול להוציא מהנבחרת הזאת... מה שהיא מסוגלת, זאת אומרת, אני לא חושב שהוא ייקשל כמו
0: הוא יעבור את שלב הבתים.
1: לא, זה לא חוכמה לעבור את שלב הבתים, בטח שזה.
0: תכף נגיע לזה, תכף נגיע לזה.
1: אגב, הבית של גרמניה לא כזה.

0: זה קל. זאת אומרת, הם יעברו, אבל יש לה זה.
1: מהמקום השלישי.
0: אבל בוא נגיד שבשביל גרמניה, פחות ברבע גמר זה יהיה כישלון.
2: כן.
0: אני חושב שהוא יכול לעשות את זה.
2: כן.
0: שוב, השאלה בדרך, השאלה זה.
3: נגלסמן, אני חושב, אנחנו קצת, כאילו, פחות חווינו אותו, כי זאת אומרת, הוא היה אמור להיות בביירן הרבה שנים, ופתאום איזה יום בעיר אחד הודיעו לנו שמפטרים אותו, וזה היה, אף אחד לא הבין את זה לגמרי.
2: העניינים של...
3: כן, זה לא היה כל כך כדורגל.
2: לא, לא, זה לא היה כדורגל.
0: לא, לא, זה היה, לא להתכופף לתכתיביהם של אולי אנס והחברים.
3: וההחלטה באמת ללכת לנבחרת הייתה די מפתיעה, כי באמת אנחנו לא רואים, היום אולי קצת יותר, אבל אנחנו לא רואים מאמנים צעירים הולכים...
2: בדרך כלל מאמנים עושים את זה לקראת סיום הקריירה.
0: לא, זה גם מפתיע מבחינת גרמניה, שגרמניה, אתה יודע, היו מאמנים המון שנים, יוגי לב 16 שנה, אפשר לחזור
2: להלמוד שן,
0: ובדיוק כל מיני... ופתאום ממנים מישהו, נכון, צעיר מוכשר, אבל זה... מהבחינה הזאת זה חשיבה קצת מחוץ לקופסה של הגרמנים, וזה דבר טוב.
3: אני חושב שראינו ביורו, כן יש איזושהי תפיסת משחק, פילוסופית משחק ברורה, ונבחרת משחקת, ובשביל להפקיע, ו...
0: ביורו גם אפילו וופה בסוף עודתה שהגרמניה קופחה.
2: בסדר, אבל זה לא...
0: לא, אם הם היו עוברים את ספרד שלקחה, זה לך תדע.
2: נכון, אנחנו לא יודעים. אחד הסמלים הכי גדולים שנבחרת גרמניה בשני העשורים האחרונים היה לא ספק מנואל נויר, אחד השוערים הגדולים בהיסטוריה, הוא עדיין משחק, אנחנו רואים אותו במדי ביירן מינכן, לפעמים משחקים פחות טובים, לפעמים משחקים מדהימים, למרות שהוא כבר עבר את גיל 40 לפני כמה חודשים, אבל הוא הודיע על פרישה, אחרי היורו, נכון?
0: נכון.
2: ונוצר שם איזה בור, זאת אומרת, טר שטגן פצוע, טר שטגן אמור להיות היורד שלו.
0: טרשטגן קצת טרגי, זאת אומרת,
2: מה לעשות?
0: הוא חיכה שנים, שוער ברמה עולמית גבוהה, שוער ברצלונה כמובן המון שנים, חיכה, הנה נויר הולך, ואז הוא נפצע בצורה...
2: וגם הוא גמר את הסיכוי שלו.
0: כן.
3: חתם בג'ירונה ועוד פעם נפצע...
2: כן, בסדר, אבל זה...
0: לא, הוא כבר לא.
2: בקטע של הנבחרת זה כבר נגמר, אין פה שאלה בכלל. אני עוד שמעתי סיפורים שאחרי המשחק הנהדר שהיה לנויר נגד ריאל מדריד בברנבאו, אמרו, בוא ננסה לשכנע אותה לחזור מהפרישה.
0: למרות שאחרי המשחק הזה היו לו כמה משחקים פחות
2: טוב. אחרי זה כבר אף אחד לא דיבר על זה.
0: כן, כן,
3: בדיוק. בוא נגיד ככה, כמעט בוודאות אוליבר באומן היה שוער ראשון, מאופנהיים, שהוא שוער, בוא נגיד...
2: שוער בן 35.
3: כן.
2: שם שחוץ מגרמניה, אף אחד לא יודע מי זה.
0: לא, אתה יודע, הוא תמיד, הוא היה בנבחר, הוא היה כזה שוער שלישי, שוער זה, כן, הוא לא...
2: אבל אתה יודע, נויר זה פה, והוא מתחת לשולחן. לגמרי. אני לא יודע אם זאת תהיה נקודת תורפה, אבל זה לא שם שאתה אומר, וואו, יש לנו פה שוער, אפשר לסמוך
0: עליו. נויר גם היה מנהיג של ההגנה, אם לא של כל הנבחר, בוודאי. תשמע, 2014, אתה חושב על שחקנים של גרמניה, אלופת העולם, אז בסדר, הגול של גצה ותומס, אבל אתה חושב קודם כל על נויר. למרות השבע אחת והכל, אתה חושב על נויר.
3: כן, בגרמניה מן הסתם מסמנים את אורביג.
2: בסדר, הוא יהיה כנראה בסגל.
3: כנראה הוא יהיה בסגל.
2: ושוב, אתה מדבר על שוער שני. של קבוצה.
3: אפילו שלישי.
2: אפילו שלישי, אתה מבין?
3: כן. אבל נגלסמן כאילו סגור על באומן שהוא...
2: זה ברירת מחדל.
3: נכון.
2: זה ברירת
3: מחדל, וזה לא מחזק יותר מדי את ההגנה שלהם, שגם ככה לא ראינו נגד מזה השוויץ בידידות. הגנה מאוד מאוד שייקית יש לגרמניה. אגב, ראיתי שהם כאילו, הגרמנים לא סותמים את הגולל על נויר, חזרה לנבחרת.
2: אבל הוא פרש.
3: כל הזמן, כל פעם ששואלים אותו, הוא אומר, אין מצב, אני לא חוזר, לא חוזר, ויש כאלה שאומרים שאם נגלסמן ירים לו טלפון וזה...
2: אני אגיד לך משהו, שוב,
3: יכול להיות שבעת כתיבת שורות אלה,
2: אוקיי.
0: אתה שואל אותי? חזר. אולי לפני חצי שנה, שנה, אני לא לוקח את נויר היום, גם עם זה, אני חושב ש...
2: זה גם לא פייר כלפי באומן.
0: זה לא רק לא פייר, זה הימור, זאת אומרת, נויר... לא יודע, אני חושב ש...
2: צריך, כל דבר יש לו...
0: נגד סן ז'רמן ב-5-4 במשחק הראשון, הוא היה שם לפחות בגול אחד, אם לא בשניים. עכשיו...
2: אני חושב שנגד ריאל מדריד במשחק הגומלין, הוא היה גרוע. הוא נתן שם את המתנה בהתחלה לגולר, ועשה שם טעויות.
0: נכון, אבל הוא היה טוב בראשון, וביירן עברו, ונגד סן ז'רמן בסוף הם לא עברו, אז כאילו, היה שם הגול של דמבלי, אני חושב, הגול השני, לא הפנדל, היה גול שכולו על נויר.
2: בסדר, בוא נגיד ככה, הוא פרש, יש עוד 30 יום למונדיאל, יש עוד כמה, 3 שבועות לפרסום הסגלים, פחות.
0: קשה להם.
2: אני לא רואה את זה קורה, אם זה יקרה, אז זה יפתיע אותי.

0: לדעתי לפחות, אבל יש בעיה לא רק בשער, יש בהתקפה. אתה מסתכל על החלוצים, עם כל הכבוד לקאי הוורץ וניק וולטמאדה, איפה גרד מילר? איפה יורגן קליזמן? איפה רודי
1: קלוסה,
0: פלר?
1: אפילו קלוסה.
0: אפילו קלוסה, בדיוק. מלך השערים של כל הזמנים, נכון. להזכיר של המונדיאל, אבל הוא לא ברמה של גרד מילר, נכון, נכון. אבל הוא עדיין, זה, עם כל הכבוד, הם לא חצי ממנו. נכון. אז יש לך בעיה בשער, יש לך שני קשרים שעברו כזה, ויש לך התקפה לא מי... אז אתה מסתכל עוד, על כל הנבחרת, אז אתה מבין למה במקום שבו הם נמצאים.
2: אני אוסיף גם בקישור, שבגלל שכאילו קימיך כנראה ישחק מגן ימני, אז, כן. אז באמצע כנראה יהיה פבלוביץ' ולא יודעים מי השני, זאת אומרת, ויש... לא יודעים מי יהיה בקישור יחד עם מוסיאלה ווירס, ולא יודעים מי יהיה חלוץ, ו... וכמו שאמרת, השוער זה כזה ברת מחדל, אז יש... אין הרבה נבחרות גדולות, רוב הנבחרות גדולות, אתה יודע מה יהיה, 11, 10, 11 אתה יודע.
0: נכון.
2: ברזיל וגרמניה, אתה פחות יודע, וזה מראה לך את המצב שהן מגיעות אליו.
0: כן. והוספת את סרג' גנאברי שנפצע ולא יהיה, וגם אמרי צ'אן נפצע ולא יהיה. ואתה מסתכל על הסך הכל שהבחרת גרמניה, ואני לא חושב שהעודים הגרמנים מאוד אופטימיים.
1: לא. שוב, אני חושב... רבע גמר זה...
0: חכה, חכה, אני תכף נגיע לעניין של התחזיות. בוא, אתה יודע מה, אז הזכרנו, דיברנו שוער, דיברנו קישור, דיברנו התקפה.
1: גם ספסל, אתה יודע, אתה מסתכל, יש נבחרות, אתה אומר, וואה, בסדר, יש להם בעיה בקישור, אבל המגינים, יש להם מגן שמאלי, וגם מחמח
0: רגע, בוא, אני אשאל אתכם שאלה, האם לדעתכם, וראינו אותו במהלך השנה, כי אנחנו דיברנו כל אלה שאנחנו מכירים אותם, ושיחקו ומשחקים, יש את הילד, לנארד קארל, של בריין מינכן, שאומנם היה פצוע קצת בתקופה האחרונה, והפציעה לא משמעותית. הוא כבר קיבל הזדמנות בנבחרת, אחרי שנתן באמת עונת פריצה מטורפת. לך תדע, אולי הוא יהיה ג'וקר.
1: מאוד יכול להיות. הוא גם שיחק מספיק ברמות הגבוהות, בליגת אלופות וכולי, עשה דברים מדהימים. זאת אומרת, להבדיל נגיד ממקס דאומן, שלא היה זומן לנבחרת אנגליה, כי לא שיחק מספיק, לא, גם לא שיחק מספיק עם כל הכבוד לכישרון. מאוד יכול להיות, שמה.
2: הם יתנו לו, כן, הוא יריצו אותו.
1: הוא באמת, הוא שחקן, אתה יודע,
0: הוא שחקן, הוא מעבר לשחקן.
1: הוא מבחינת, דיברנו על מוסיאלה ווירט, הוא הדבר הבא של הכדורגל הגרמני.
0: לא, אבל יש פה משהו, הוא היה בן 17, הוא כבר בן 18. עדיין, ילד, וראינו אותו בליגת האלופות, ולא משנה נגיד מי הוא משחק, הוא לא רואה בעיניים. יש לו איזה אופי כזה של קילר, כמו השחקנים הגרמנים של פעם, אתה יודע ש...
2: יש לו מכה ברגל.
0: לא אכפת לו, זה ברזיל, זה ארגנטינה, זה לא מעניין אותו.
1: הוא גם נותן גולים מטורפים, כי הוא נתן איזה... אולי, יכול להיות.
2: יש עוד ילד אחד שפחות מדובר עליו.
0: בישוף.
2: לא, הוא עוד לא זומן, הוא באנדר 21, זה למעלה מקלן.
0: אוקיי.
2: הוא ילד בן 19, שווה להריץ יוטיובים שלו.
0: השאלה אם הוא מספיק טוב בשביל לשחק בנבחרת.
2: רוב הגולים שלו מאוד דומים, הוא לוקח את הכדור ברגל שמאל, חותך לאמצע ובועט בימין לפינה הרחוקה. מין ארין רובן הפוך כזה.
0: אוקיי.
2: כישרון גדול מאוד, הוא יעבור בהרבה מאוד כסף כנראה בקיץ, לאחת הגרמניות, אולי לפרמייר ליג. אז הוא גם שחקן מאוד מעניין. העניין שבגרמניה, כל קארל ומוסיאלה ווירץ, כל החבר'ה האלה זה כאלה שחקני אמצע. אין הרבה אגפים.
0: לא, קארל הוא יותר. הבנתי אותך.
2: אין הרבה שחקני אגף.
0: לירוי סנה.
2: זהו, לירוי סקן, זה כבר לא מה שהיה לירוי סנה. גם עליו יש המון ביקורות, והוא יהיה בנבחרת סנה.
0: אז זהו, אני חושב שבגלל הפציעה של גנאברי, אז יש לו סיכוי הרבה יותר טוב להיות משמעותי במונדיאל הזה.
2: יכול מאוד להיות, וגם שחקן שלא זומן בפעם האחרונה, אני לא כל כך יודע למה, אבל אני כן הייתי מזמן אותו, זה הדיימי. עוד שחקן מאוד מאוד מוכשר.
0: מהיר.
2: מהיר מאוד, כן. יש לו כבר ניסיון ברמות הגבוהות. שימו לב שנגלסמן לא כל כך סומך על שחקנים של דורטמונד, חוץ משלוטרבק, שהוא באמת בנייה בטוחה. אז יש המון המון סימני שאלה בגרמניה.
0: טוב, זה שיש סימני שאלה זה ברור. אבל הם פותחים את המונדיאל משחק נגד קורסאו.
1: שמע, זה צריך לתת להם ביטחון, זאת אומרת, פתאום...
0: זה משחק שהם צריכים לנצח בו בתוצאה אסטרונומית,
1: בוא נגיד ככה,
0: בלי לרחם.
1: גרמניה של פעם,
0: כן.
1: הייתה שוברת את צי המונדיאל במשחק כזה, וגרד מילר...
0: כמה עשי כרגע? 12-0?
2: 10-1.
1: לא, 10-1 ו-9-0, כן, שאלה שאתה מסתכל לזה, אבל אם הם מנצחים משחק כזה 7-0, שזה תוצאה סבירה לחלוטין...
0: לגמרי.
1: זה יכול להיות הצוג של ביטחון, זאת אומרת, ומצד שני, תאר לך שאתם מנצחים את המשחק הזה רק איזה...
0: 2-0.
1: 2-0 גול ראשון.

0: ראשון דקה 60, אז...
1: לא,
0: אז,
1: לא יקרה.
0: הכל יכול לקרות, שמה, okay. זה כדורגל. תראה,
1: קורס... אתה אומר, אם ארצות הברית ניצחה את אנגליה ב-1950, אז הכל אפשרי.
0: תראה כמה, אנחנו לא נכנס לזה עכשיו, אבל כמה אלופות מופתיות יש ברחבי אירופה השנה, זה הכל יכול
2: להיות. ראינו את ספרד מפרקת את קוסטריקה ב-22, וזה במשחק הראשון, לא כל כך עבד.
1: נכון, נכון.
2: אבל ברור שהיא צריכה לנצח באובר מטורף של גולים.
0: אבל שתי הריבות האחרות בבית הן קשות.
1: זה העניין, זה העניין, זה העניין. קורסאו זה, בוא נגיד, כולם, העניין שכולם ינצחו, כנראה, שוב, הכל כנראה, אבל אני מניח שכולם ינצחו, ואז חוף השינה ואקוודור, שני משחקים סופר קשים.
0: קשה, תשמע, אקוודור, לדעתי, יכולה להיות אחת המפתיעות
1: של הטוב. יש להם את אחד הבלמים הטובים בעולם.
0: לא רק זה.
1: פאצ'ו.
0: לא רק זה.
2: פאצ'ו, קייסדו.
1: כן, כן, כן, נבחרת חזקה מאוד.
0: יש להם שחקנים. הם במוקדמות, למרות שהתחילו עם מינוס 3 נקודות, שהיה ברור שהם יעלו, אבל הם הקדימו את ברזיל, הם נבחרת חזקה מאוד.
1: הגנה מדהימה.
0: נכון, ו...
1: מאוד פיזית.
0: אני יכול להגיד לך
2: שאני... קצת כמו, אם אתה זוכרים את פרגוואי של סוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, שהיה מאוד קשה לנצח אותם.
1: הם יותר טובים.
0: הם יותר מוכשרים, כנראה יותר טובים. כי הם יותר תקפיים. אני יכול להגיד לך שאני באימור פנימי כזה של מי זה, נתתי לאקוודור את המקום הראשון בבית הזה.
1: מה אתה אומר?
0: ולגרמניה את המקום השני.
1: וחוף השנהב, מה מצבה כרגע?
0: חוף השנהב תעלה במקום השלישי, כי חוף השנהב טובה ו...
1: תראה, באליפות אפריקה האחרונה היא לא הייתה, היא זכתה באליפות אחת לפני זה כשהיא ערכה.
0: כן, אחת לפני סבסטיאן אלר וכו'.
1: שכבר לא משחק.
0: לא, אני יודע, אני אומר, אז חוף השאלה צריכה לעלות מהבית הזה, כאילו, כי שלוש יעלו מהבית הזה כנראה, אבל אקוודור זה מוקש מאוד מאוד קשה, ובואו נראה.
1: טוב, אנחנו לקראת סיום של הפרק הזה, פרק מספר 5 של תופסים אמריקה. שוב אני רוצה להזכיר לכל עוקבינו בארץ ובנחר, תשלחו הודעות, תשלחו בקשות, יש לנו עוד כמה פרקים, בוא נספר, זה לא איזה סודות מדינה, בלי סדר, אוקיי, קודם כל הפרק הבא יהיה על אורוגוואי, אני כבר מבטיח, כל אוהדי הסלסטה, ויש הרבה כאלה בארץ, אז תתכוננו, יש שם סיפורים מעניינים, סיפורי לואי סוארס וכן הלאה. אנחנו, שוב, לא לפי הסדר, אבל כמובן יהיה פרק על צרפת, על ארגנטינה, על פורטוגל, על אנגליה, על הולנד, על ספרד, ובקיצור, אתם תהיו מוכנים פיקס למונדיאל. שאלה אחרונה, אמרת קודם רבע גמר, אתה חושב ששם זה ייצר, או שיש סיכוי,
0: אתה יודע,
1: עוזי, שגרמניה תגיע יותר רחוק?
0: גרמניה תהיה לה דרך...
2: גרמניה בבעיה במסלולים.
0: די קשה.
1: בוא תסבירו באמת, מה צפוי?
2: הבעיה היא שהיא בית 5, ראשונה בית 5, ראשונה בית 9, זה צר...
1: לא, שנייה בית 9, ראשונה נגיד שנייה.
0: לא, לא,
2: אני מדבר כבר על השמינית.
1: על השמינית. השלב הבא כולם עוברות, אתה אומר.
2: השלב הבא זה יש לי, אם היא ראשונה, היא יפגוש מישהי שסיימה שלישית.
1: נכון, אז היא תעבור.
2: בסדר. אם היא ראשונה, היא מקבלת את צרפת, כנראה.
0: יש סיכוי טוב מאוד של שמינית כבר. גרמניה צרפת.
1: וואו.
2: עכשיו בוא נלך עם התיאוריה של אוזי.
1: אוקיי.
2: האימור של אוזי, האימור אמיץ, מסיימת שנייה. אז היא תפגוש את השנייה בבית של צרפת.
1: שזה
2: נורווגיה.
1: שזה גם לא פשוט.
2: ואז הרבע נגד ברזיל, נדמה לי. או השמינית.
1: עכשיו אני מבין, למה אמרת עד הרבע?
2: שמינית נגד ברזיל.
0: לא, זה השמינית. זה השמינית. מה שאמרת השמינית, הרבע נגד ברזיל.
1: צרפת, נורווגיה או זה שמינית, ואחרי זה ברזיל ברבע. היום אני לא יודע מי יותר טובה ומי יותר חלשה בין גרמניה לברזיל, אבל בוא נראה לך שנגיע למשחק הזה.
0: לא ייגמר 7-1.
2: זה בעצם יהיה פעם ראשונה בהיסטוריה, אם באמת יהיה צרפת בגרמניה, שראשונה וראשונה נפגשות בשמינית.
1: כי יש לנו שלב נוסף.
0: במונדיאל של 2034, עם 128 נבחרות, הם יפגשו כבר בסיבוב.
1: אנחנו נסיים כאן את הפרק הזה. עוזי, תודה רבה. דני, תודה רבה. אנחנו ממשיכים לתפוס אמריקה. תהיו איתנו גם בפרקים הבאים, וכמו שאמרתי, הפרק הבא, אורוגוואי.
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: ספיק אנד רול,
5: ספיק אנד רול,
6: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
7: ספיק אנד רול, פרק מספר 327, בוקר טוב לכל מי שצופה בנו עכשיו בשידור ישיר בכל הפלטפורמות, ושלום למי שמאזין לנו בכל שעה אחרת, אהלן ארז אדלשטיין.
8: בוקר אור.
7: בוקר אור, אנחנו פותחים מפרסום ראשון, או בלעדי.
8: יום שלישי פעמיים כי טוב.
7: קודם כל יום שלישי פעמיים כי טוב, בלעדי לפודקאסט. מקה להרצליה, אלדד אקוניס עם חשש לקרע בשריר התאומים,

0: בעקבות החגיגות המוגזמות אתמול אחרי הניצחון עם השלשה של ברונצמה. פרסום ראשון. אתה יודע, ממקור מימן.
1: חשיפה בלעדית?
0: חשיפה בלעדית, מילדת עצמו, איך אומרים.
1: האמת, לא האמנתי לעולם שאני אהיה שותף לחשיפות הבלעדיות, כן. ושתדרדר אותי עד כדי כך.
0: לא, את האמת שאני שמח שאמרתי את זה גם בשידור אתמול, שהשלושה של ברונזמה, אני חושב שהייתה חשובה מעבר להרצליה כמובן, אתה יודע, אנחנו צריכים את הרגעים האלה, קצת כדי שהאירוע יתרומם עוד פעם. כי קשה, קשה לנו אחרי הפגרה, לא רק לנו, קשה לכולם. והיה משחק חיובי אתמול. אוקיי, כן, הגנות פחות טובות, אבל בסוף הייתה דרמה, ונתניה, וסל כזה, וברונזמן נתן הצגה, 39 נקודות, מדד 50, לא משהו שרואים כל יום בליגה שלנו. אז קודם כל, איחולי החלמה מהירה לאלדד, אני מניח שהוא יעמוד, הוא יהיה גם במשחק הבא, למרות הפציעה, הוא יהיה על הקווים, הוא questionable, הוא קיו, נכון? לא מאמין שהוא פספס משחק בגלל קירה בשריות תאומים. סקיר?
1: חשבתי שאתה אומר לי, יאללה, פרסום ראשון, אלדד אקוניס עובר ליציע, עובר לשבת ביציע.
0: לא, עכשיו קשה לו, יש לו קרע בתומים, הוא יישאר על הספסל, הוא לא יקפוץ כמו שהוא קופץ בדרך כלל.
1: והוא לא האמין שהוא יפתח פרק מספיק
0: אלו. כן, בסדר. נגמר היורוליג שבוע שעבר, זאת אומרת שאנחנו עכשיו רק עם הזירה המקומית, וכמו דיברנו גם בשבוע שעבר על כמה מאבקים שקורים לנו במקביל, אני חושב שנתחיל היום דווקא עם המאבק על נקרא לזה, על האליפות, או על המקומות הראשונים, כי קורים דברים במקביל שמשנים לפעמים את הפרספקטיבה. אז אנחנו באמת הבוקר הזה, קודם כל התבשרנו, ירושלים הודיעה באופן רשמי שאוסטין ויילי חוזר. חוזר כבר ביום שישי, וביום שני אמור לשחק נגד הפועל באר שבע. זה מבחינת הפועל ירושלים. במקביל, מכבי תל אביב מודיעה עכשיו רשמית שג'ף דאוטין משוחרר מהקבוצה, במקביל לפציעה של לוני ווקר, ואחרי ששנה שלמה כל הזמן שאלנו מה יהיה מה יהיה, אז הנה דאוטין לא מסיים את העונה הזו במכבי תל אביב, תכף נדבר על זה, ויש את הפועל תל אביב שחזרה גם היא לליגה, עם ניצחון על העמק, אבל יותר מהניצחון מעניין מי לא חזר איתה, שזה בעצם כמעט כל השחקנים המרכזיים, הזרים, מייצרי הנקודות נגיד את זה ככה, ושני השחקנים הבולטים בעונת האירולי, גם אלייג'ה בריינט וגם דנו טורו. אז מכבי תל אביב, כי גם אתמול היא ניצחה את קריית אתא, בסך הכל היא די משייטת כרגע בליגה. ואחת הסיבות אני חושב שהיא שנוח לה, ומעבר לניצחון על ירושלים, שהיה ניצחון גם חשוב וגם יותר קשה, היא פשוט ממשיכה לרוץ באותו סגל. זאת אומרת, היא הקבוצה היחידה מבין קבוצות הצמרת, שהצליחה להחזיק את הסגל הבכיר שלה, אוקיי, יש פציעות, אבל פציעות יש לכולם. אבל הסגל נשאר, זאת אומרת, היא ממשיכה מאותה נקודה שהיא הפסיקה לכאורה לפני המלחמה. וזה יתרון גדול גם על ירושלים וגם על הפועל תל אביב, ואנחנו רואים את זה במשחקי הליגה. גם אם לפעמים, אוקיי, יש פה קצת הגנה פחות טובה ואיזה ריצה של היריבה, בסוף היא סוגרת את המשחקים. מצליחה לנצח, והיא הולכת, היא הולכת לסיים במקום הראשון, למעט שתי הפתעות שאנחנו לא יכולים לחשוב עליהן אפילו, מעבר לדרבי, זאת אומרת.
1: מה, ביום חמישי בעמק?
0: נדבר על העמק בהמשך, אני לא בטוח כמה זה מוקש כרגע בשביל מכבי תל אביב הזו. זאת אומרת, הפועל תל אביב הסתבכה שם, אבל הפועל תל אביב בא אחרי שהקבוצה הזו ספציפית לא שחקה כדורסל חודשיים, כאילו מעבר לשני משחקי הליגה שהיה שם לפני שבועיים. אז מכבי תל אביב היא, אתה יודע, בקרוז קונטרול כרגע. סכים איתי?
1: כן, הדבר היחידי שיכול לגרום להפסד של מכבי תל אביב זה איחור, שהם ייתקעו בפקקים ביום חמישי, אם הם לא יחליטו לנסוע בבוקר.
0: אם לא יעשו, שיעשו דרך בדיאר, אבל לא דרך אין השופט.
1: בדיוק, אין השופט, דרך יפה, בת שלמה שמה, תמליץ להם, אני לא יודע אם האוטובוס לוקח את כל הסיבובים שמה.
0: נראה לי שתך קטן האוטובוס בשביל להגיע לשם.
1: יפה, תרים, אנחנו תרים בארצנו כל הזמן, כן, גם שהם ידעו. אז תשמע, אתה נוגע בשלוש סוגיות שכבר, איך אומרים, ליוו אותנו כל אורך העונה. כשסיפרנו ביורוליג שמכבי משחקים פחות או יותר עם אותו הרכב, ולישראלים יש משקל בכיר, אז באו אנשים אמרו, רגע, רגע, אם הישראלים לא תגיע לשום מקום ביורוליג, אז מה קדם למה? ועכשיו פתאום זה יתרון. שהם משחקים עם אותו סגל, ומסתדרים ומשייטים. זו נקודה אחת, אני מבין שהולכים להביא בכל אופן גיבוי במקום דאוטים.
0: לא יודע, ראינו כל מיני פרסומים, אבל כרגע

0: אין שחקן חדש. שוב, אנחנו אתמול, כשראינו את הפרסום של רותם, קצת הופתענו על השחרור של דאוטין.
1: שלשום זה, נכון, יום ראשון, שנסענו לירושלים, אני
0: לא זוכר, כן, והיום זה, היום זה הפך לרשמי. ואמרנו, דווקא בזמן הפציעה של לוני ווקר, היית אולי חושב שכן צריך להשאיר את דאוטין.
1: בייחוד ש...
0: שהוא היה טוב נגד ראשון לציון במשחק הראשון.
1: זה לא הפעם הראשונה שהוא היה טוב. אני יכול לתת לך עוד כמה משחקים שהוא היה טוב. תראה, לכו לפרקים הקודמים, אנחנו אמרנו את זה. אנחנו אמרנו את זה. מהאירוע של לבוא ולזרוק איזה נרטיב שדאוטין ובריסט הם לא שחקנים מספיק טובים ליורוליג, וכל הדברים האלה, בחיבור של לוני ווקר, שאנחנו ידענו, אני לא יודע, אתה יודע, למכבי יש רקורד, לא לדע דברים, שהוא קצת בעייתי, ואני לא יודע כמה הוא כוס התה של המאמן והמערכת, גם אם המאמן אומר ברעון שהוא אוהב אותו, ויסלח לי עודד, אבל... מתברר שהם שווים קצת יותר ממה שהם יראו, ובריסט פתאום הופך להיות גם, איך אומרים, מבוקש באירופה לפי פרסומים זרים, כן או לא, או קנדידט להמשיך במכבי, עכשיו שגם מדאוטין, גם אם הוא... זה היה איזה מלחמה, תחושה שלי, מבלי לדעת איזה מלחמה קטנה בין הרצון להפיל על מישהו, להגיד שלא מצליחים כי הם רוקיז של ג'י ליג ודברים כאלה, אבל עברנו את זה ואני אחבר את זה לדברים, לא כולם אולי רואים את השידורים של ה... או שומעים את הדברים שאנחנו מדברים בשידורי היורוליג, אפרופו פנר, גם בפנר יש בוסטון, איך קוראים לה?
0: בייקוט.
1: בייקוט, שגם כן באו על אותו טיקט, גבול NBA, ג'י ליג, כן בחירת דראפט, לא בחירת דראפט, ובאים, וזה לא הולך בעונה אחת. לעומת זה יש אחד כמו אורטון, שהשתלב יותר אולי בגלל סט היכולות שלו. אז זה דבר אחד. הפועל תל אביב, אתה יודע, משהו מאוד מוזר.
0: המשימה שלהם, אגב, היא חד משמעית, עד סוף העונה הזו, לנסות ולהביא לפה לפחות את אוטורו ואת אלייג'ה בריינט. זה, כרגע, אוקיי, מיציץ' פצוע.
1: גם את קריס ג'ונס.
0: אני אומר...
1: שכבר היה בארץ לא אחת, והוא יודע, ולא מובן לי הסיפור.
0: אבל אם אני צריך לעשות תיעדוף, אוקיי, אוטורו ובריינט זה אחד ושתיים. מיציץ' וים הדר... וברטימור, אוקיי, זה בסדר לליגה שלנו, גם אם מיציץ' הוא לא בכושר אידיאלי, או לא בכושר סי.
1: כן, אבל משהו פה מוזר לי, הפועל תל אביב שיחקו ביום חמישי?
0: כן, משחק מספר 4 בסופיה.
1: 4, ואנחנו דיברנו על זה בפרק האחרון, או זה, או אם הם ינצחו, ויהיה משחק מספר 5, אז הם ידחו את המשחק ליום ראשון. אם הם יפסידו, המשחק יישאר בשבת, זה לא ברור לי. אז גילוי נאות, אנחנו הגוף המשדר פה, וגם לקברניטים של הערוץ יש יד וסי בשיבוץ המשחקים, לוחות שידורים, אני לא נכנס לזה. אבל אני לא הבנתי, מה בער להפועל תל אביב? למה הם לא שיחקו ביום ראשון? עוד יום אחד לאנשים אני, הדוגמה הכי טובה זה ברטימור. מי שראה את ברטימור במשחק הזה, הוא הכתיש שני לאפים. של איך אומרים?
0: של חלודה.
1: מעבר לחלודה, של התרגשות של ילד שעלה, הוא היה בסיטואציה כל כך לבד. ואחר כך עם האופי שלו, הוא לקח איזה שלשה ונתן ואמר, זהו, זה הורדתי את החלודה. ובייחוד גם שהיה דרבי כדורגל באותה שבת, שזה אני
0: מבין. אני לא יודע מה הסיבה שהם שיחקו
1: בשבת. יש פה דברים, אנחנו היינו בירושלים, והיה במקביל הפועל ירושלים כדורסל, והפועל לירושלים כדורגל כמה דקות אחר כך. זאת אומרת, עם כל הכבוד לכולם, צריך טיפה, איך אומרים, טיפה התחשבות שמה.
0: אני חושב ש... שוב, אני לא יודע, וכן, אתה אומר, אנחנו באמת יש לנו יד בכל הדברים האלה.
1: לא, אבל למשל, את הדרבי כדורגל, זה לא ערוץ הספורט שידר, זה לא...
0: נכון.
1: אתה מבין?
0: אני לא יודע למה הפועל שיחקו בשבת ולא בראשון.
1: היו צריכים עוד יום, הם לא משחקים באירופה. וואלה, עכשיו יש להם מספיק זמן פה. נכון שיש גם היריבה, שגם לוחות הזמנים של היריבה.
0: כן,
1: לא. מאוד חשובים, אני מכיר את הכל.
0: אני באמת לא יודע. אין לי תשובה לדבר הזה.
1: זה דבר שני. דבר שלישי, על הקבוצה השלישית, שאנחנו באנו לירושלים ביום ראשון, אמרו לי מי שאמרו לי, בהפועל ירושלים, ויילי יחזור לפה עד סוף השבוע, לא יעזור כלום, מובלי עכשיו עם אחיו. בסדרה, ממש
0: אוקיי.
1: ככה.
0: אוקיי, אוקיי.
1: ממש ככה, אני מלווה אותו וכאילו זה, ויש מצב שאם מובלי לא יחזור, יש כוונות אולי, תראה, ירושלים בטוח על השוק. בטוח על השוק.
0: אוקיי.
1: להביא פה, אתה יודע, אם אתה מצליח להביא לפה שחקן, תראה, בדרך כלל סוגרים את ההרשאות, גם ככה באים בטענות. למה ליגה, למה?

0: אין חלונות, כמו בכדורגל ספציפיים, ולמה זה נמשך עד חמישה מחזורים?
1: הייתה מחשבה שכן תהיה שהיו השנה חלונות, אבל
0: קרה מה שקרה, בדיוק, טרפה את הקלפים, יש קבוצות שניצלו את זה והצליחו, אי אפשר להגיד ניצלו, זה מילה, שהצליחו להביא זרים, תראה את נתניה, פתאום זו קבוצה אחרת, לעומת זה יש קבוצות שהתפרקו מכל נכסיהם, נגיד כמו באר שבע, ישנם קבוצות כמו הרצליה, שהתפרקו מנכס, ועשו איזה התאמות לאט לאט, והתייצבו ומצליחים, איך אומרים, לשרוד מעל הקו של המקום השישי.
1: אני אגיד לך משהו, נגיד ועכשיו הפועל ירושלים מצליחה להביא פה ארבע תותח, סבבה? זאת אומרת, ארבע...
0: טרנס מוריס.
1: אוקיי. הוא בעצם אמור לבוא יחד עם אוסטין ויילב וג'סטין סמית, בתוך חמישיית הזרים הזו.
0: קודם כל שתה...
1: שני סנטרים, ארבע, ג'ארד הרפר, ו...
0: ג'ארד הרפר.
1: ומי, ויש, וסניד?
0: יש עכשיו את סניד.
1: או ווינסטון.
0: יש סניד וווינסטון. אתה רוצה... תראה, ברגע שיש לך כסף, זו תעודת ביטוח. זו תעודת ביטוח, אתה קונה ביטוח, אתה קונה ביטוח לפציעות, למישהו שקם בבוקר, לא, אתה קונה ביטוח. עכשיו תראה, ברור שנמרוד לוי פתאום חוזר, אבל אתה יודע, אתה רוצה שם עוצמה, אתה רוצה שם עוצמה. התברר שג'סטין סמית ביחד עם ויילי למה שהם רצו, תראה, אמר אתמול יהיו אורלנד והרצליה הולכים עם זה, אנחנו הולכים עם שלושה גבוהים בכל מקרה. אז פה יש גם את אובר, אני לא יודע עד כמה צוף בן משה למאבקים.
1: תראה, הפועל ירושלים עמוקה מאוד עכשיו. כן. עמוקה בכל עמדה, גם בישראלים, היא עשתה את ה...
0: שאפילו פריצקי ששיחק...
1: פריצקי פתאום בידור, לא, לא ברוטציה. בידור. זאת אומרת, הם שיחקו יום, ביום ראשון נגד ראשון, היה להם גם את אובר וגם את קרינגטון כגרדים ישראלים, צוף בן משה, חנוכי ונמרוד לוי. כן. אוקיי, עכשיו, אתה אומר, אנחנו צריכים בסוף שיגיעו למשחקים הגדולים נגד מכבי והפועל תל אביב, האם מתוך החמישה הישראלים האלה, למעט קרינגטון, שאנחנו יודעים, גם אובר, אני חושב שבסוף, דווקא במשחקים גדולים, כן מוכיח את עצמו, סימן השאלה הוא נמרוד לוי. כי, צד אחד, כושר פנטסטי. הוא על 14 מ-22 מה-3 בארבעת המשחקים האחרונים, אחרי שהיה על 12 מ-35 כל העונה. אלו נתונים שלא ראינו מנמרוד לוי, גם בתקופות טובות יותר בקריירה שלו. אז... זה קצת מפתה להגיד, רגע, אולי נשאר עם נמרוד לוי בעמדה מספר 4?
0: לא, הכל בסדר, יכול לבוא זר מהספסל, כי בכל אופן...
1: לא, אבל אני אומר, אם יש לך... אוקיי, אתה אומר...
0: לא, סבבה. אתה חייב גיבוי, אתה חייב גיבוי.
1: אבל אתה אומר שזאת את... אופציה מבחינתך, אתה... לרשום לצד שני הגבוהים, כן, שני החמשים כן, בעצם, בוודאי, עוד 4.
0: בוודאי, אתה בסק נגד מכבי, סתם לדוגמה, שמכבי באים תמיד עם, עם הגודל, למרות כן. שפתאום טי-ג'יי לי ונגיד אפילו גור לוי, אין להם את זה, אבל הם ניסו להקפיד.
1: הם עדיין עולים עם סורקין והורד ומעלים את הנקינס מהספסל.
0: הנקינס?
1: או סנטוס.
0: סנטוס, גם שם, אתה יודע, כן. פתאום יבוא איזה גארד עכשיו במקום דאוטין שהוא בינגו, ולא יקחו סיכון על איפה לונברג, למרות שאתמול איפה לונברג נגד קריית האתה, איך אומרים? טיפה מוריד חלודה.
1: מכבי תל אביב וכרגע היא, שוב, מעבר זה שהיא בקרוז קונטרול ונוח לה, היא גם עכשיו בוחרת כל פעם משחק אחר, היא מעלה סגל זרים אחר.
0: לא, גם אתמול אתה רואה שאורן סער קיבל הרבה דקות, ועמית אבו פעם ראשונה, ונגיד תמיר בלט רק 14 דקות. זה המקומות, איך שהמשחק התפתח. אני לא מזלזל בשום משחק ליגה, ובייחוד גם לא בקריית אתא, שהם מאוד מסוכנים, אבל זה כבר שניגע בסיפור התחתית. אז זה הסיפור של שלושת הקבוצות, מעניין עוד אם יהיו עוד החתמות.
1: אבל שוב, סיפור ויילי מבחינת ירושלים הוא מאוד מאוד חשוב, ראינו כמה היא פגיעה מבחינת היכולת שלה לשמור כרגע באזור הצבע, אוקיי, היא חטפה 74 נקודות בסוף נגד ראשון, אבל כשראינו את המשחקים האחרונים, ראינו כל הזמן את כמות הנקודות בצבע, ופשוט ראשון גם, אוקיי, זה כבר עניין שלה, היא קבוצה... היא לא קבוצה גדולה, בוא נגיד את זה ככה, זאת אומרת, לא גדולה גם בגודל.
0: ראשון, הייתה לי תחושה מהנאיביות שלהם, ששמחו להפסיד בכבוד, לקבל פיצות בסוף וסנדוויץ' ולהגיע הביתה.
1: לא.
0: כן, כן, להתכונן למשחק נגד גליל עליון, שהיא קבוצת חוץ יותר טובה מאשר קבוצת בית, כרגע מסתמן. כן, זאת הייתה התחושה שלי. תראה, אני לא זוכר אם אמרתי את זה בשידור, או אמרתי לך את זה בדרך חזרה. ראינו את ריטה זווילנה הופכת משחק נגד אייק אתונה בגמר, בצורה מטורפת.
1: מטורפת.
0: הרגשת שם את הטירוף. פה הם קיבלו 16-0 ריצה, ולא הרגשת את זה. עוד שתיים, ועוד שלושה. ועוד שלושה.
1: סל עצמי.
0: וכן, וסל עצמי. ועוד

0: כאילו, ויאללה, נו בסדר, הובלנו, מה הסיבות שהפסד, לא הרגשת את ה... אתה יודע מה יכול להיות? שבגלל שגם לא היה הרבה קהל, שהפעיל לחץ על הפועל ירושלים. אתה יודע, בירושלים דרך שאתה בפיגור, כבר יש זמזומים וזה.
1: אתה שומע את הרחשים.
0: אתה שומע את הרחשים, או הפוך. או הלחץ שהקהל מפעיל, בואו נשחק עם 7,000, 8,000 איש בארנה, לא שאני זוכר מתי זה היה, לקבוצה מכבי ראשון לציון, זה גם קשה, בייחוד שאתה מסק בלי קרואה גרנד, שהוא כזה, איך אומרים, הוא פתאום עושה לך סל בשנייה, אז זהו.
1: אז לפני שניגע באמת בכל דברים שקורים בליגה שלנו, גם בתחתית, גם בעזיבה של רמי אדר, אתה מדבר על סיפור הקהל. עכשיו, דיברנו על זה גם בפרק הקודם, אני העליתי איזשהו שרשור ברשתות החברתיות, ואני מוכרח להגיד שמאז, גם השבוע, כל מקום שאני הולך, זאת אומרת במגרשים, זה הדבר היחיד שמדברים איתי עליו. או דרך הרשתות, או אנשים שבאים אליי אומרים, תקשיב עודד, ראינו את השרשור שלך, אנחנו חייבים להגיד לך משהו. אז הדבר המשמעותי, ודיברנו על זה גם בשבוע שעבר, והתחלת אפילו עם זה, את הפרק, זה סיפור השעות. ממש, גם השעות בשבוע הבא, לדוגמה, אתה רואה, משחקים ב-6:40 וב-9, אז כל הזמן אותם תגובות של איך אנחנו אמורים להגיע בשעות האלה לראות כדורסל, זאת אומרת, אז אני עוד אומר, אני מקבל את זה. מקבל את זה שקשה להגיע לנתניה ב-6:40. אם אתה משחק בהפועל חולון, קשה. קשה להגיע מהעבודה בשעות האלה.
0: מה קשה? רק שעתיים, מה קשה?
1: לא, קשה. קשה מאוד. לא, אני, רגע, שנייה, אני אסיים את הנקודה, ואז תגיב במה שאתה עושה.
0: למה אתה לא רצה פוליטיקה? בוא נעים, כולם דיברו רק על זה. לא,
1: אני לא.
0: תראה מה זה.
1: אמרתי להם, כל מי ששואל אותי, אמרתי להם, תראו, אתם יודעים מה העניין? בסוף אני ואתם, יש לנו את אותה השפעה. אנחנו יכולים להגיד מה שאנחנו רוצים, אבל ההשפעה שלנו על האירוע, כאירוע גדול, היא השפעה מינימלית. וזה טוב, אגב, שכולם מגיבים. הייתה מחאה השבוע של אוהדי ירושלים נגד ערוץ הספורט, אם זה היה דרך שלטים, ואם זה היה דרך הדגלים שחיסו את המצלמה, אני אגיד ככה, מבחינתי כל מחאה שהיא לא אלימה, זאת אומרת, שלטים ודגלים, הכל בסדר, סיפור הדגלים מול המצלמות, אני פחות מבין אותו, אני חושב שזה פוגע גם באוהדים בבית, יש אוהדי הפועל ירושלים שאמרו, אנחנו מוכנים לקבל את זה בתנאי שהשעות יהיו יותר טובות, אין בעיה, אני לא בטוח שכולם חושבים ככה. סיפור הדגלים היה גם עם הפועל תל אביב בזמנו, אני לא חושב שהוא הביא את הוא לא הביא את הפועל תל אביב למקום שהייתה רוצה, אז שוב, בסוף כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, כן? כל עוד זה לא אלים וזו מחאה לגיטימית, אבל בסדר, זה עניין כזה. היו משחקים השבוע בשעות יותר נוחות, היו משחקים ביום שישי, היו משחקים השבוע ב-8 וב-7:30, ואז אני חושב שצריך להפריד פה בין כמה קבוצות בליגת העל שאין להם בסיס אוהדים ברמה כזו, וזה מצער, אבל זאת המציאות, כמו הפועל באר שבע, שלא משנה איך תסובב את זה, היו 375 צופים במשחק חשוב עבור באר שבע נגד נס ציונה ב-8:15, שזו שעה שמבחינת השעות שהגדירו לנו את גבול השעות שרוצים, זו שעה טובה. ובשישי בצהריים בהרצליה היה רשום 1,040, אתמול עוד לא ראיתי את המספרים, גם המשחק היה גם 8:30, גם שעה טובה, לא היה מלא. עכשיו, זה לא של הרצליה, אין אוהדים, יש להם, אבל הבסיס הוא מצומצם. אז בוא נפריד בין הקבוצות שיש להם בסיס אוהדים מצומצם, לבין הקבוצות הגדולות, שם כל, אולי כמעט כל קבוצה יש לה את ענייניה, אתמול היה פחות מ-3,000 צופים בהיכל נגד קהטאטה. ומישהו כתב לי, איך אפשר לבוא למשחק של מכבי תל אביב בשעה 9? ואז אני אמרתי לו בתגובה, באיזה שעה משחקים ביורוליג?
0: 9:05.
1: כל משחקי הבית של מכבי תל אביב ביורוליג משחקים ב-9:05. אז העניין הוא לא דווקא השעה, אלא המפעל, וזהות היריבה. וגם זו בעיה, זאת אומרת, שגם אוהדים שרוצים לבוא לראות כדורסל, מחליטים לעצמם, רגע, אבל מה, קריית אתא ב-9:05, זה שווה לי את הזמן שלי? וזו בעיה. בסוף אם אתה חושב האם זה שווה את הזמן שלי, אז יש פה בעיה שהיא לאו דווקא קשורה לשעה שבה משחקים, אלא לאירוע כאירוע. והעניין עם הפועל ירושלים והאוהדים, הוא עניין שזה גם שעות, אוקיי? השעות לא נוחות להם מצד אחד. מצד שני, היה משחק בטדי, והיה כתוב, אני ראיתי 1,800 צופים של הפועל ירושלים. אז זה לא שהיה שם 5,000 אוהדים, ובארנה היה 1,500. זאת אומרת, לא היה הרבה אוהדים לא שם ולא שם. אז אולי גם אם נאחד את שניהם ביחד לאירוע אחד,

0: היינו מגיעים ל-2,500, ל-3,000, גם אלו מספרים שהם מספרים נמוכים בשביל הפועל ירושלים כדורסל. אז יש את סיפור הקבוצות בלי הקהל, יש את הקבוצות הגדולות שכל אחת מהן באיזשהו אירוע, אם זה הפועל תל אביב, כמה קהל הם הביאו לגנר? בסדר, מול הדרבי ניתן את ההנחה הזו, אם לא היה דרבי, היום הפועל תל אביב לא מביאה קהל, קהל חוץ יותר. לא מביאה.
1: קהל בית.
0: גם, בוא נראה נגד הרצליה. הם משחקים בשבת נגד הרצליה. כמה קהל יהיה בהיכל? הם לא שיחקו בארץ המון זמן, זאת אומרת בבית שלהם, שיחקו שני משחקי חוץ, אחד בכפר בלום, אחד בקריית אתא. קבוצה שעכשיו הגיעה לפלייאוף היורוליג. אתה לא, אני לא מניח שנראה הרבה קהל בהיכל. זאת אומרת, אם נראה, אני חושב שאנחנו, אולי יהיה 2,000. אולי יהיה 2,000.
1: אני מזקני השבט.
0: כן.
1: אני זוכר שהתחילו השידורים, ואני זוכר שזה היה די דומה למה שקורה, נגיד, בליגה השנייה, שהיה רק משחק אחד משודר בשידור ישיר, ואחר כך עברו לשניים, ואחר כך היה משחק אחד בערוץ הספורט, ומשחק אחד בערוץ 11, שלקחו את השידור המרכזי לפני 10-15 שנה. וגם תעשיית הכבלים, היה אז תבל, המשחקים היו משודרים בערוץ 0-9, זה היה בערוץ המקומי, אני זוכר את הכל. ואני גם אוהב צביעות. איך אני אוהב צביעות? מה זה צביעות? כי כשהמשחק המרכזי שודר ב-8.45, ואני לא מתבייש להגיד, אני כמאמן באותם שנים,
0: אוהב את 8.45.
1: אוהב את 8.45
0: פעם אחת. זה נותן לישון צהריים.
1: זה נותן לישון צהריים, זה נותן לעשות אימון בוקר, בשעה שאתה לא מאיר את השחקנים, בשעה מוקדמת, כדי לעשות אימון. אתה גם לא עומד בהתלבטות. רגע, אם אנחנו משחקים ב-6, וצריך עוד ב-4.5 במגרש, פלוס מינוס, אז רגע, אם תעשה אימון ב-9.5-10 זה מוקדם. ואם אתה עושה ב-11, אז נתת להם לישון, אבל זה קרוב, עד שהם מגיעים הביתה, הם לא מספיקים לאכול טוב, לנוח צהריים, או כן לאכול טוב, ואז לא לנוח צהריים. יש את כל ההתלבטויות, ואתה יודע מה, שמעתי את עודד קטש בשבוע שעבר, עומד מול המצלמה, ואומר, נכון, 6, אבל אני מעדיף את המשחק המאוחר. ברור שחלק מהסיבות שנקבתי בהם, זה הסיבות האלה. אבל אז אמרו, תעשו את המשחקים מוקדם! תעשו אותם ב-6, שיבואו ילדים, אני זוכר את זה. עכשיו עושים ב-6, למה זה מוקדם? כי פתאום השתנו החיים. יש פקקים מטורפים, אנשים נאלצים לצאת מהעבודה, ילדים בחוגים, הורים עוד לא חזרו מהעבודה, ילדים גם במשחקי כדורסל, גם במשחקי כדורסל. אני אומר לך את זה ממקור ראשון, הילדים רוצים ללכת לראות משחק של הקבוצה שהם אוהבים, או משחק קרוב, או משחק אטרקטיבי. לא, יש פעילויות עדיין.
0: כן.
1: אז זה דבר אחד. עכשיו, הצביעות הכי גדולה, ואני לא רואה חשבון, אני ככה מבין ממקורות זרים, שאילולי הכסף הגדול שהגוף המשדר משלם עבור השידורים, תקן אותי אם אני טועה, ערוץ הספורט למנהלת הליגה באופן ישיר מחולק לקבוצות, יכול להיות שלחלק מהקבוצות אין מה? זכות קיום. אני, איך אומרים, זעיר ובאהבה ולא דובר של אף אחד. אז קצת, אתה יודע, לפעמים...
0: אבל התאונות לא באות מהקבוצות.
1: מהאוהדים.
0: התאונות באות מהאוהדים.
1: שנייה, אבל האוהדים צריכים להבין שאילולי יהיה גוף משדר שמשלם את הסכומים, יכול להיות שהקבוצות לא יוכלו... זה יפגע. דבר שני, דבר שלישי, אני שואל בכל רם, ואני לא יודע, אין לי את התשובה. כן. למה בכדורגל, במשחקים אטרקטיביים, או בתחרות גדולה כמו שיש עכשיו, ועוד פעם, תבוא ותגיד לי, זה קבוצות עם קהל אוהדים, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, ביתר ירושלים, באר שבע, מכבי חיפה שבעונה לכאורה לא טובה, למה המגרשים מלאים? באמת אני שואל, תסבירו לי, השעות שם הכי נוחות בעולם, בוא נעשה משחק כדורסל בשבת ב-4, אתה חושב שיהיו 10,000 איש? אני באמת שואל.
0: אגב, אני חושב ש...
1: או שזה קוטרה, כל מה שתעשה...
0: אני חושב ששבת, שוב, דיברנו על זה גם שבוע שעבר, אם יהיה משחק כדורסל בשבת באחר הצהריים, יהיה... אני חושב שיהיה קהל.
1: אני אומר עוד פעם, קודם כל יש בעיה של זהות לקבוצות, עם כמות הזרים, הכדורסל לא מספיק טוב, let's face it, לפני שבאים לדברים אחרים, אנחנו מדברים על זהות, קרו פה דברים, אוקיי, קרו פה דברים, התחלפו זרים, מלחמה, הכל, אבל לא שלפני המלחמה, או בעונות אחרות, היה יותר קהל. תראה, אני אוהד של קבוצה, אני לא יודע מתי היא משחקת. אז עכשיו זה גם כן ימים שונים, מנסים לדחוף בחזרה את כל המשחקים.
0: אני לא חושב שמה שקורה עכשיו...
1: לא, הרגלים.
0: מה שקורה...

0: עכשיו, החודשיים האלה, הם חודשיים שהם אקס-טריטוריאליים.
1: בדיוק.
0: הם לא קשורים לאירוע.
1: אבל
0: גם
1: ברמת...
0: לפני, בעונה הזו שהייתה עונה יחסית סדירה, עד פברואר, לא היה הרבה קל.
1: אתה יודע, אני אקח את זה לכיוון אחר, ואני לא מחפש לעצמי חומרים, לבוא לישיבות שאותי מוציאות מהכלים, אבל שמעתי גם אפילו על ישיבה שהייתה אצל השר, והגיעו מנכלים וכל אחד מושך לכיוון שלו, מקום לקחת איזה ועדה קרואה של אנשי מקצוע, שרואים את הליגה, יודעים את כל, ומקבלים, אתה רואה את הטלפון שלי באיזה כמות פניות מהורים, ומשחקנים אפילו.
0: אפילו יהיה לזה התייחסות בפרק יותר מאוחר.
1: אוקיי, תן לי את הדף שלך.
0: לא רוצה, זה הדף שלי.
1: אוקיי. מה אני רוצה לומר? אני רוצה לומר שמקבלים פה החלטות מבלי להבין את המשמעות. עכשיו תראה, אני רוצה... איך אתה מגדל אוהדים? מעבר לפעולות שאתה צריך לעשות, ואני מעיר על זה כל משחק, גם בליגה השנייה, ותכף ניגע גם לליגה השנייה מבחינת הקהל, מה קורה עכשיו. אבל אם אני יודע שאחת לשבועיים הקבוצה שלי משחקת ביום ראשון באופן קבוע, יותר קל לי בלוחות הזמנים המשפחתיים, החברתיים, המערכתיים, לנרמל את האירוע. לנרמל את האירוע. תראה מה קורה בליגה הספרדית, למשל. משחקים בשבת בצהריים, שבת בערב, ראשון בצהריים, ראשון בערב.
0: אתה טוען, בוא נגיד, אם נגיד, אני אולי גם זו שאלה שהאוהדים יכולים לענות עליה. אם היית אומר, אני מפרסם חודש מראש את כל המשחקים, עניין השעות היה פחות...
1: זה ברור.
0: עניין השעות היה פחות משמעותי? זאת אומרת, אם אתה מודיע מראש חודש, אתה יודע, יש לי לוז לארבעה משחקים.
1: תגיד, זה גם מקצועית לסקג'ואל של קבוצה שרוצה לחלק עומסים, לעשות החלטות שלה על כמות זרים, על טיסות. זה חייב להיות מפורסם חודש מראש. זה חייב, זה לא יכול להיות כל שבוע וכל הזמן מקח ומסחר. מי שלא נוח לו, פתאום אין לו אולם, יש ריקודי עם. אני צוחק ככה, זה היה הקיצון של הקיצון בימי עבר. האולם תפוס לריקודי עם. מילה אחת על הליגה השנייה מבחינת הקהל, פתאום אתה מגיע לפלייאוף, פתאום אתה מגיע לזה, אשדוד מלא, היינו אשדוד אשקלון היה מלא.
0: עוטף?
1: עוטף, שנייה, תן לי את העוטף אחרון, כי זה...
0: אוקיי, זה מה.
1: כאן. נהריה, היינו במשחק בנהריה, היה ויכוח בין פיקוד העורף על 600 ל-1500. סוף כל סוף, סוף כל סוף, אנחנו רוצים את נהריה, אנחנו רוצים את האולם הזה מלא. היום אנחנו ברחובות בערב, אני מעריך שהאולם יהיה מלא, במשחק דו או די, היום בערב, ולגבי העוטף, זה... אתה יודע מה, יהיה לי... אני לא... יהיה לי עצוב... עד שזה יתחבר, ועד שזה תפס, יהיה עצוב אם הם יגמרו את העונה היום. מה שהיה ביום שישי האחרון בעוטף, זה הזכיר לי את כפר בלום של אז. איזה כפר בלום? כפר גלעדי של אז. שטל רוסו עוד שיחק בכפר גלעדי. לראות את חיים ילין במגרש? נקודה.
0: טוב, אנחנו נמשיך לשבת על הנקודה הזאת. כל עוד היא תהיה בדיון, או נקרא לזה בשיח הציבורי, אנחנו נמשיך לשבת עליה. כן, אנחנו פה... אנחנו עובדים בערוץ הספורט, אנחנו לא שליחים, אנחנו חלק מהדבר הזה, חלק קודם כל מהכדורסל הישראלי ומהרצון, שגם שלנו להיות במגרשים שיש בהם קהל. זה חשוב לכולם, זה חשוב לשחקנים, זה חשוב לתדמית, זה חשוב לענף, זה חשוב לנו, זה חשוב לכולם. אנחנו נמשיך עם זה. טוב, באר שבע. שלושה מחזורים לסיום העונה.
1: משחק העונה.
0: קודם כל היא עושה...
1: משחק העונה נגד ביתר, לא?
0: לא, זה לא זה. זה לא זה. באר שבע בכדורסל. היא עושה זעזוע, ונפרדת מרמי אדר. אז כמה דברים שמבחינת, נקרא לזה באר שבע, היה חשוב להם להדגיש, ואני אדגיש את זה בשמם, יותר נכון, בשם אומרם, זה לא שרמי אדר ביקש ללכת. באר שבע היא זו שיזמה את הפרידה. זאת אומרת, המועדון יזם את הפרידה מרמי אדר, בניגוד לעבר שראינו שרמי אדר באמת קם והלך, למרות שאנחנו חשבנו, בטח נוכח הרעיון שאתה דיברת עליו אחרי ההפסד להפועל חולון, שהיה לו, שהוא כבר ממש נטש את הרעיון ואמר, אני לא יודע אם אני יכול להמשיך פה ככה.
1: ואחר כך היה משחק שהם ניצחו, ודווקא אני חושב שנקודת השבירה הייתה הפסד בראשון לציון. כי שם היה משחק ש... איך אומרים? משחק.
0: כן.
1: כדור לפה, כדור לשם, וזה הפוך המשחק.
0: אז בסוף באר שבע ורמי אדר קיבל את זה, באר שבע יזמה את הפרידה. נכון להיום, או לא נכון להיום, את המשחק הבא של הפועל באר שבע, ינהלו עוזרי...

0: המאמנים, עוזרי המאמן, רבינס והעוזר הספרדי. אלו יהיה מאמן חדש על הקווים, וגם לא בטוח מבחינת באר שבע, היא לא החליטה עדיין אם היא רוצה למנות מאמן. בסוף לבאר שבע יש שלושה משחקים עד לסיום העונה. נגיד ככה, אם היא מנצחת את רמת גן, יכול להיות שהעונה הזאת הסתיימה מבחינתה. זאת אומרת שאין לה למה להביא מאמן. אבל, ואנחנו נסתכל גם על הצד השני, אם היא מפסידה לרמת גן, היא בצרות צרורות.
1: איפה המשחק דרך אגב?
0: בבאר שבע. מה זה משנה?
1: לא, לא.
0: אמרת באר שבע קבוצה ביתית רעה מאוד, נכון?
1: מה זה? שני ניצחונות, אתה יודע מה?
0: עכשיו הם היו 2-8, אמרת לי, עכשיו הם 2-9, נכון?
1: איך יש הכל כתוב, אתה מפתיע אותי בנושאים, אני, אתה יודע, לא ידעתי
0: שזה... אני באתי עם הפתעות היום.
1: לא, בסדר, זה מוקדם לי האירוע.
0: אני מבין, אז...
1: האירוע מוקדם לי.
0: אז אם באר שבע תפסיד לרמת גן, היא מסתבכת, כי בסוף היא עדיין... לא הבטיחה את ההישארות שלה. היא בפער של שני ניצחונות מהמקום ה-11 שם נמצאת קריית אתא, שלקריית אתא יש משחק פחות, ולאתא יש גם יתרון בראש בראש מול באר שבע.
1: באר שבע 2-9 בבית, 7-5 בחוץ.
0: אוקיי.
1: הם ביקשו בקשה להעביר את המשחק לוינטר.
0: זה ישמן. אז אני מבין את ה... נגיד, לא לקפוץ כרגע להחתים מאמן, רק בשביל להגיד החתמנו מאמן, שני העוזרי המאמנים אין להם ניסיון, בטח לא נקרא לזה, בליגה הבחירה. ומעבר להכל, כרגע באר שבע, הסגל שלה מאוד מאוד חלש. דיברנו הרבה על הפגיעה בבאר שבע עם העזיבה של אנג'ל ואלבי. גם קודי דמפס לא נמצא עכשיו עם הקבוצה מסיבות אישיות. ובעצם לא נשאר שם שום דבר מהשחקנים המרכזיים. ובניגוד להרצליה, התחליפים שהביאה באר שבע... לפחות כרגע, בטח בעמדות הפנים, לא מספיק טוב. אוקיי, יש את ברנט ופיגרוע. פיגרוע קצת עם ניסיון, ברנט נראה מוכשר, אבל זה לא עובד. יחד עם העובדה שוויטלם לא טוב.
1: שחקן מיוחד פיגרוע.
0: בסדר גמור, הכל בסדר.
1: עזוב, לא... אני מדבר ברמת ימים אופטימליים.
0: בסוף, עשו פה זעזוע בעמדת המאמן, וזה זעזוע כשרמי אדר עוזב את הפועל באר שבע. ויש עכשיו שלושה משחקים, להחזיק חזק, כדי לא ליפול למקום ה-11. אבל הסגל הזה, זה, נשים שנייה את זהות המאמן בצד, יבוא או לא יבוא, או עוזרי המאמנים, הסגל הזה הוא לא מספיק טוב כרגע.
1: בדווקא אנשי באר שבע קיבלו הרבה שבחים בשנים האחרונות על התמצאות בשוק השחקנים.
0: יעלומים שמצאו מתחת.
1: התמצאות בשוק השחקנים, קשרים עם סוכנים, חזון. ועין על שחקנים, ואני לא אקח אותך לשמות הגדולים שיצאו משם, אתה אפילו לשחקן כמו אירויו, שאנחנו אמרנו, למה הוא תופס מקום? חכה, אוקיי, למה הוא תופס? זו שאלה תמיד תהיה אקטואלית, למה אנחנו לא מצליחים לגדל שחקנים? אתה יודע מה, יש שחקנים, אבל אנחנו לא, אוקיי. שאלתי, מישהו שלח לי עכשיו?
0: עכשיו?
1: כן.
0: מה הוא שלח לך?
1: מישהו שלח לי עכשיו מגילה שחיים נחמן ביאליק לא כותב. אז כתבתי לו, אני צוחק, אני כתבתי לו, אפשר להקריא? אז הוא כותב לי, ברור, אפשר. אז...
0: אבל זה מגילה.
1: כן, בסדר. זה תמצת. זה תומר, כך אתה, עזוב, אני... לא, השורה העיקרית, אתם צודקים בכמעט הכל. אז זהו, אז אנחנו בדיוק. לא, אבל הוא נותן פה נקודות מעניינות, הוא לקח ילדים, בסדר.
0: נגיע לשם.
1: נגיע. על הדיון הקודם, זה על הדיון הקודם,
0: כן,
1: פתאום קפץ.
0: בשביל הגעה שאנחנו בשידור חי, אז אנשים יכולים להגיב, אבל מי ששומע את זה בדילי עדיין.
1: אני מבין, אתה מודע ל...
0: יש
1: טלוויזיה.
0: באר שבע בצרות, אוקיי? באר שבע בצרות.
1: כן, זה הפתעה בשבילי מה שאתה מספר, אני לא... שזה הייתה... הייתי בטוח שבאמת בגלל שפת הגוף שלו.
0: גם אני חשבתי, גם אני חשבתי.
1: חברים, בוא, אין לי את הכוחות.
0: כן, אני גם חשבתי ככה, אבל באר שבע מדגישים את זה, שזה בא מהם. שהם החליטו שיש מיצוי כרגע, רמי אדר הרבה שנים בבאר שבע, בא והלך.
1: תראה, אני יכול להגיד לך שלפחות לגבי משחק שאתם שידרתם נגד גליל.
0: כן, שהם הפסידו בבית.
1: הייתה שם איזה תקרית בין הספסלים.
0: נכון, אבל זה לא היה, זה היה בין באר שבע, בין רמי אדר לעידן אבשלום.
1: לא, ואני פגשתי את אנשי באר שבע, פגשתי אחד ברחוב ואחד פגשתי במקרה במשחק אחר, והייתה איזו תחושה ש... שיש שם משהו, איך אומרים, משהו לא שקט, שיש איזה אובדן, אובדן שק, אובדן שקט להגיד.
0: תגיד לי אתה, בתור מאמן, כשמאמן...

0: מן אומר בריש גלי שהוא לא בטוח שאפשר להצליח עם הקבוצה הזו, והשחקנים שומעים את זה, איך זה עובר אליהם, ומה הם מרגישים בתוך כל הסיטואציה הזו.
1: חד משמעית. חד משמעית אתה צודק, בוודאי. גם, אתה יודע, אתה הפרזנטור כלפי חוץ. אתה מעביר הרבה פעמים ברעיונות מסרים שיעדדו. זה מסר לא טוב בארגון. בארגון לא אומרים דברים כאלה.
0: אז באר שבע יש לו עוד שלושה משחקים עד לסיום העונה, כאמור, רמת גן בבית, שזה, אנחנו נדע יותר על רמת גן אחרי המשחק הערב נגד רעננה, מאוד מאוד חשוב לתחתית. גם רמת גן מסובכת, אם היא מפסידה, באר שבע רמת גן הופך להיות באמת משחק על, על כנראה, על, לא יודע, נגד הירידה, אבל המפסידה שם תסתבך.
1: תראה, זה מתכתב למה שאני אומר לך, תעודת ביטוח.
0: כן.
1: רמת גן לפני שבועיים, שלושה, הם ניצחו בנס ציונה, נכון?
0: נכון.
1: הייתה תחושה שזה מסתדר. כי הרוח ששמוליק ברנר מביא, וזה לא משנה, יהיו זרים יותר טובים, פחות טובים, והוא טוב, יש את אדם אריאל, זה הסתדר. וגיל בני פתאום עשה איזה פעולה גדולה במשחק. הייתה תחושה שזה הסתדר, ואני אומר תעודת ביטוח. אני אמרתי את זה לנתניה, שצריכים עוד זר לתעודת ביטוח, חס ושלום פציעות שלא הסתבכו. אמרתי את זה למכבי חיפה בליגה השנייה. לא הגיע טאוזנד, אמרו, אנחנו בסיטואציה טובה, סנדי כהן, תפוקה של זר וזה, והם הולכים לרדת ליגה, כי הם לא הביאו זר, וקחו תעודת ביטוח, לצערי.
0: אז אגב תעודות ביטוח, יש פה שתי קבוצות בתחתית, שאחת מהן היא גליל עליון, שניצחה את רעננה, דיברנו על הניצחון הגדול שלה, עם ה-66 נקודות של הישראלים, איבדה את ג'סטין ג'יימס.
1: שחקן מיוחד, ג'סטין די.
0: גם ג'יימס שחקן מיוחד. מגיעה למשחק בית נגד הפועל חולון, ומתפרקת, מתפרקת. עכשיו, הם חסר להם גארד זר איכותי, הרי זה ברור שחסר לגליל עליון גארד זר איכותי, ואני לא רוצה להגיד שהניצחון על רעננה עשה להם נזק, אבל יכול להיות שהעובדה שהם הצליחו לנצח שם עם הסגל הזה, אמרו, אוקיי, זה בסדר, אנחנו יכולים להמשיך ככה. אבל אז הגיע המשחק נגד חולון, שחושף בפניהם את המציאות אולי באמת בליגה הזו, כי רעננה בסוף היא הקבוצה, אולי לא עם הסגל הכי חלשה, אבל היא הקבוצה הכי חלשה בליגה, יש לה ארבעה ניצחונות ולא סתם, לא משנה מה היא עושה. אז זה עניין אחד.
1: אני שמרתי את עידן אבשלום בסוף המשחק אומר, אנחנו חייבים שחקן ואנחנו נביא שחקן.
0: אתה יודע כמה פעמים שמענו מיגוני ישראלי שנה שעברה, אנחנו חייבים שחקן ונביא שחקן, ולקח המון זמן לגליל, העניין הכלכלי בגליל עליון הוא בעייתי. מהסיבות האובייקטיביות, אבל אנחנו יודעים שהם לא מכניסים שם את היד לכיס מהר. עכשיו, מעבר לזה, גם הזרים שיש להם, גם טוני דאגלס וגם די-ג'יי קנדי, ובטח קרדט שהגיע, הם לא, זה לא זרים ברמה גבוהה כרגע.
1: לא נותנים את התרומה, ואתה יודע, אני לא רוצה להשתמש במשפט. אנחנו לא מטיפים, אנחנו לא נכנסים לכיס של אף אחד, מעבר לאהבה שלנו לגליל, הסולידריות חד משמעית, גם כאיש הצפון וגם מי שגר בגליל שנתיים, הקבוצה הזאת היא חשובה מאוד לכדורסל הישראלי, וכמי ששמח שאלת עלו, ואני מקווה שגם נערי יעלו בשביל הפיזור, אז לבוא ולהגיד, איך אני אגיד את זה? לעלות ליגה לפעמים יותר קשה מאשר להשקיע עוד כמה גרושים כדי להישאר בליגה.
0: אתה רואה את קריית אתא, שזה בעצם המשך. קריית אתא הביאה לפה איקס זרים אחרי פגרת המלחמה, כולם, לא כולם, היא שחררה כמעט את כולם, חוץ מתאי וונדו. אתמול, פתאום נגד מכבי תל אביב, היא נשארה עם שלושה זרים. אז שאלתי את קריית אתא, מה? אמרו לי, אנחנו מקווים שעד מחר יהיה פה רכז וסנטר. עכשיו, קריית אתא השיגה ניצחון מאוד חשוב על הרצליה, מבחינתה.
1: חיית העסק אחרי 11.
0: ואני חושב שהיא אומרת, אנחנו נלך לפלייאוף התחתון. זאת אומרת, אנחנו יודעים שזה גורלנו, ואנחנו צריכים להיות מוכנים לשם. אז גם קריית אתא, אתה יודע,
1: יש להם ניסיון בפלייאוף תחתון, לא,
0: אבל גם היא אתה מדבר על תעודות ביטוח, היא נשענת על תומר הסייג, אז הסייג היה מצוין נגד הרצליה, זה יביא לניצחון, נגד מכבי זה יותר קשה.
1: מי זה הסוכן נסיעות של קריית אתא?
0: מה, עובד קשה?
1: מה זה, תגיד? כמות הזרים שהגיעו ל...
0: כן, קבוצות מסובכות. ואמרתי, יש משחק הערב רעננה נגד רמת גן מאוד חשוב. עכשיו הסתכלתי על הסגלים, כי היה חשוב לי לבדוק משהו ספציפי. הרי רעננה החתימה את מאט קולמן, שהיה בהפועל חיפה. מי לא נרשם?
1: ג'ו רגלנד?
0: ג'ו רגלנד לא נרשם. וזה מביא אותנו שוב לנקודת הפתיחה של העונה הזו, כשרגלנד...

0: אבל העובדה שגוני ישראלי ורעננה לא רושמים את ג'ו רגלנד, אומר משהו, ואני את האמת שברגע שראיתי שכל מן חתם, ביני לבין עצמי אמרתי, רגע, במקום מי זה יכול להיות? הם לא יחליף את רדפורד, הם הולכים עם שני גבוהים חדשים שהם הביאו עכשיו, זה חייב להיות רגלנד.
1: המזל? המזל, אוקיי, אני לא יודע אם זה מזל, אולי רעננה היו שמחים שחלון העברות בארץ
0: נסגר.
1: נסגר, כי...
0: רגלנד היו לוקחים אותו.
1: מה זה? הוא כבר נוסע באיילון? אתה יודע באיזה מחלף הוא יורד?
0: ישר הוא יורד במחלף חולון?
1: מחלף חולון? מה אתה תגיד? לג'נד, מה קרה לך? שמה?
0: כי יש משחק ביום שישי, רעננה נגד חולון. בחולון.
1: אוי, הצילו.
0: אז מה, הוא יבוא והוא לא יהיה בסגל?
1: אבל הוא קיבל כבר פרחים, כי הוא היה עם הפועל תל אביב שם.
0: שוב, אנחנו נראה את רעננה. שהיא באמת המסובכת המרכזית, שני ניצחונות מהמקום ה-13, חייבת להשיג ניצחונות עד סוף העונה כדי להגיע לפלייאוף התחתון, זאת אומרת, אם גורלה עדיין יהיה בידיה, כי יש שם 6 משחקים, אבל אם היא לא תתחיל לאסוף ניצחונות, בטח במקומות כמו רמת גן, את מי כן תנצח?
1: בלי שום קשר לתקופה.
0: כן.
1: שקבוצות, חלק מהם נקלעו לסיטואציה בגלל התקופה, כל אלה שחושבים שצריכה להיות יורדת אחת מליגת העל, כי... מועדון חברים, כמו היורוליג, וכיף, אני במנהלת, ומתחלקים ולנהל קבוצה. הנה, זו הדוגמה שחייבים שתי יורדות. תראה איזה מתח, תראה איזה עניין, תראה איך כולם בלחץ, בלי שום... כשאני אומר עוד פעם, שים את זה בצד, את הסיטואציות שקרו בעקבות המצב הביטחוני פה.
0: אז יש לנו באמת תחתית בוערת, שכל הזמן מצטרפות אליה עוד קבוצות. יש קבוצה אחת שנראה שיוצאת מהתחתית, זו נס ציונה. נס ציונה עם 3 ניצחונות רצופים. בסך הכל משחק אחד מהפלייאוף כרגע, שם נמצאת בעצם באר שבע, תופסת את המקום השמיני, לנס ציונה יש יתרון על באר שבע עכשיו, אחרי הניצחון הזה, מה השתנה אצל נס ציונה?
1: אני אגיד לך.
0: אנחנו ממשיכים את הדיון משבוע שעבר.
1: אני אגיד לך מה השתנה.
0: כן.
1: תגיד.
0: לא, אתה.
1: ספנסר וייס. טי-ג'יי קליין.
0: כן.
1: מושקוביץ'. טיפה מקבל יותר, המשחק פחות טוב, מקבל טיפה יותר. אבל אני חייב להגיד מושקוביץ', הרי יש ציניקנים שחושבים שאני... הביקורת שמושקוביץ' קיבל ממני לאורך 4 שנים האחרונות, אף שחקן ישראלי לא קיבל, אז מה קשה? אבל בסדר.
0: אני אתן מספרים מוחלטים. 2 משחקים אחרונים, 104.5 בממוצע, נגד חולון ובאר שבע. 3 המשחקים האחרונים, יותר מ-63% מ-2, לפחות 10 שלשות. סימו אדון נגד באר שבע. 34 אסיסטים, אוקיי, נכון, באר שבע קבוצה חלשה, ועם זאת, בשני המשחקים האחרונים ראינו את נס ציונה משחקת כדורסל, שלא שם. ראינו אותה משחקת במהלך העונה.
1: אז ככה, קודם כל הסגל, לכאורה פחות נפגע.
0: נכון. הרבה יותר איכותי מהקבוצות שהיא מתחרה איתה.
1: פחות נפגע. הגיבו, שקרתה, שהתחילה המערכה מול איראן, אז 2-3 שחקנים יצאו. עם המשלחת של המנהלת.
0: בבלגרד.
1: השאר המשיכו למיאמי לעבוד עם המאמן שם, בין אם זה עבודה אישית, בין אם זה. היו עדיין באירוע של מסגרת, חוץ מברייס בראון, שנסע עם בת זוגתו לפריז. הוא שחק הרי בצרפת, הוא היה בפריז, וזו הסיבה שבמשחק הראשון שחידשו את ה...
0: הוא לא שיחק.
1: הוא לא שיחק פתאום, הוא לא נרשם, נרשם איזיה וייטד.
0: כן.
1: אז איזיה וייטד
0: בינתיים... אני שמח שקורסרו שהוא התעשת, כי ברייס בראון זה שובר שוויון ברמות האלה. איזיה וייטד
1: ושון דאוסן בינתיים שוחררו, צירפו עוד ביגמן, הביאו פוינט גארד חדש, שכבר החליף את יורי קולינס במשחק האחרון. אז קודם כל יש את הבסיס. יש לי תחושה שהם יותר עמוקים.
0: הם משחקים רוטציה של 9 שחקנים, אפילו נועם אביבי כבר שיחק במשחק האחרון.
1: אז לוטן אמסלם עולה ב5, לוטן עם מוסקוביץ', עם שני המתאזרחים, זה כבר נותן לך עומק וזה... נראה יותר איכותי. אני גם אמרתי את זה באחד השידורים, הרי יש את הבחורצ'יק, איזונדו, איך קוראים לו לגבוה שלהם?
0: כן, אוקיי, הוא לא שם.
1: זה בקר.
0: או זה ביקה.
1: אתה בטוח שהוא לא שם?
0: הוא לא בסגל.
1: שנייה, אבל הסיפור איתו, שהוא החליט שהוא לא חוזר.
0: כן, אז הוא חזר בסוף.
1: אבל אז הוא חזר, והוא מתאמן איתם. זאת אומרת, שאתה חושב על אימון, ואני אומר לך עוד פעם, אתה אומר לי, הפועל ירושלים, איזה גודל עכשיו, וואו, יש עומק. כן, יש הבדל אם בסקנד יוניט שלך באימון, או שאתה מתרגל באימון 3 רביעיות, ישנם הרבה תרגולי כדורסל ברביעיות, 3 רביעיות של 4, שיש לך את חנוכי, את צוף בן משה, זה מצ'אפ אחר, אז קנה לגבי בולדן שמתחרה איתו באימונים, אני באמת לא יודע אם הוא עדיין נשאר או לא.
0: אני אגיד לך, שוב, גם אצלהם אני חושב שזה היה קצת בראש. הניצחון דווקא על העמק,

0: החזיר להם, אני חושב, את האמונה, כי אנחנו מסתכלים על הסגל שלהם, גם אם אנחנו לא מתים על כמות הכסף שהשחקנים האלה מקבלים, זה די דומה למה שאמרנו על הפועל תל אביב ברמת היורוליג, סבבה? מקבלים יותר כסף ממה שהם שווים, אבל הם עדיין שחקני כדורסל, ברמה של מול מה שמתמודד איתם בליגה הזו, הם ברמה יותר גבוהה.
1: המאמן האמריקאי? מביא איתו עכשיו גם עוזר מאמן אמריקאי.
0: היה עוזר שלו גם במכללה.
1: אוקיי, אני רק, איך אומרים?
0: חבר מביא חבר, קלאסי. כל האירוע שם. כל הקבוצה הזאת זה חבר מביא חבר.
1: כל האירוע שם, אתה יודע, אנחנו עוד פעם, אם משתמעת ביקורת על נס ציונה, זה בגלל שאוהבים את נס ציונה. היה נעים לבוא...
0: אתה מבקר אותה גם...
1: לא, אבל תבין, יש מקומות מאיפה... אהבנו לבוא לנס ציונה, זה עצוב לראות מה שקרה בנס ציונה. זו הייתה קבוצה
0: קהילתית. גם מתחבר לסיפור הקהל.
1: זו הייתה קבוצה קהילתית, נעימה. אני אחזור על זה שידור אחר שידור. שאתה מגיע לשם, אתה מכיר את כל הפרצופים ואת כל הילדים שמתאמנים בחוץ, ואפילו הבחור שמוכר מלבי כבר לא מגיע. אז לא מגיע, לא מגיע.
0: פרסום ראשון?
1: רונן מלבי, פרסום ראשון, חשיפה.
0: משתפה. משתפה לאקוניק.
1: אז אם הקהל יחזור עכשיו, זה יהיה המבחן הגדול. ואז... יגיד מי שיגיד, וואו, מנצחים, חוזרים, קהל שהם מפונקים, אתה יודע מה, לפעמים זה חלק מהסיפור.
0: מה זאת אומרת, ברור שקבוצה מצליחה, אז הקהל חוזר, זה חלק מהדבר הזה.
1: אתה מצפה בקבוצה עם קהילה ועם כמות כזאת של ילדים, שגרנטי יהיה לך את הבסיס, שהילדים באים עם האח, עם ההורה, עם השכן, עם הפול של הנסיעה שמביא שלושה ילדים עם אנשים מבוגרים, שהמגרש לא ריק.
0: נס ציונה, יש לה ארבעה משחקים עד לסיום העונה. ירושלים בבית, זה כבר מחר, רעננה בחוץ, הפועל תל אביב בבית, ואתה בחוץ, לא קל, לוז לא קל, מצד שני, אם היא מביאה פה שני ניצחונות, היא יכולה להיות בפלייאוף.
1: אבל בוא נראה אותם בבית, פעם קבוצות צמרת כמו הפועל תל אביב, הפועל ירושלים, היו באות לנס ציונה, זה היה...
0: אתה יודע, אגב, הפועל תל אביב, דווקא הפועל תל אביב ונס ציונה, הפועל תל אביב די מנפנפת אותה, אבל תראה, ירושלים מחר, ראינו ירושלים מסתבכת בסוף במשחקים, גם אם היא מנצחת היא מסתבכת.
1: אבל יש לי תחושה שאחרי מה שקרה ברעננה, תחושה.
0: אוקיי.
1: שהם קצת, הם באו לנתניה אחרת, הם באו לנתניה אחרת, עכשיו אולי עם השחקנים ירצו להוכיח את עצמם לפני שוויילי בא,
0: לפחות... סקפינצב צריך להראות שהוא שווה דקות, כי אחרי זה לא יסחק. אז שוב, סיפור מעניין נס ציונה, שהיא מצליחה באמת איכשהו לחזור, היא עדיין לא יצאה אגב לחוף מפתחים, היא בסך הכל משחק אחד מקריית אתא, אבל היא אמורה ביכולת הזו להשיג עוד ניצחון שניים כדי לצאת, ואולי באמת להגיע אפילו למקום השמיני, שזה המקום שנס ציונה מגיעה אליו בסוף כמעט כל עונה, לא משנה איך תהפוך את זה.
1: כמה קבוצות החליפו מאמנים העונה בליגת העל, אתה יודע? אוי. אני יוסיף לך לשאלה, אני איך אומרים, ישווה ויוסיף. כמה קבוצות החליפו מאמנים בליגה השנייה?
0: המון.
1: בליגה הראשונה 7-14.
0: עם רמי אדר?
1: עם רמי אדר. 7-14.
0: כן.
1: אני בודק את עצמי תכף עוד
0: פעם. הכל טוב, אני אשמח עליך.
1: ובליגה השנייה 10 קבוצות מ-16 החליפו. רק 6 מאמנים שרדו את הניהול הכושל של הקבוצות. זה רק ניהול כושל. כי נגיד, סתם, נס ציונה, אתה יודע, ניקח את זה, זה כבר 3 מאמנים היו שמה.
0: כן.
1: בליגה השנייה זה טירוף מה שקורה. בטירוף יש כמה יחידי סגולה, אתה יודע, זה יחידי סגולה, אפילו שתי קבוצות שמקומות 3 ו-4 החליפו מאמנים, זאת אומרת, 1 ו-2 לא החליפו, זה אלעד חסין ויניב בוגר, גיא קנטור נשאר, אני יכול לבוא, מה זה?
0: ברק פלג.
1: ברק פלג בעוטף.
0: זה גם מקומות מיוחד, כאילו, רמת השרון זה מקום מיוחד, זה מקום, גיא קנטור יש לו שם מניות, נקרא לזה באירוע, וברק פלג ברור שהוא הרוח מאחורי הסיפור הזה מבחינת המאמן, שתי קבוצות שהצליחו וכמעט ולא רואים כל. אנחנו מכירים את הלאומית כבר הרבה שנים שהסיפור המאמנים שם הוא זה סחרחורת, זה באמת כל הזמן.
1: אני אתן לך, בגדל העמק לא החלופו את מאורו.
0: מאורו ספק.
1: בקריית גת, אשקלון קריית גת, החלפו 3 מאמנים. אתה יודע מה? 4. כי אמיר עוזי עלה איתם ליגה, החליף אותו אלון ספיר, החליף אותו המנהל המקצועי רועי חגי, שהוחלף עכשיו על ידי דני גוט. תבין על מה אני מדבר איתך. תבין.
0: בעונה אחת.
1: מכבי חיפה גם, מכבי פתח תקווה החליפו, יבנה החליפו, מעלה אדומים החליפו גם עכשיו עוד פעם, צפת החליפו 200 פעם, אז אמרנו, מי זה? אשדוד, דן קציר.
0: כל העונה.
1: עונה מצוינת, שימו לב אליו, וזהו. אז היה לך 4 מאמנים, תוסיף להם את מאור שפק.
0: וגם דן קציר.
1: ודן קציר, גם עובדים עם מחלקות נוער, גדלו למטה, יסודיים, יפה.

0: נקודה אחרונה של ליגת העל, לפני שאנחנו נוסעים, יוצאים לאיזשהו נושא קצת אחר. אני כל הזמן, אני אומר בשבועות האחרונים, שמבחינתי חולון מסיים את זה במקום השישי, וזה די ברור, ואין פה משחק. ואז כתב לי, מי שכתב לי, אמר לי, תראה, בוא תסתכל על הלוז של העמק, ותסתכל על הלוז של חולון, ותחשוב שוב על הנקודה שלך של המקום השישי. חולון יש לה עוד שלושה משחקים עד סוף העונה. היא כרגע עם מאזן של 13-10.
1: חולון 13-10.
0: יש לה רעננה בבית, נתניה ורמת גן בחוץ. כולן קבוצות תחתית, כולן קבוצות שחולון אמורה להסתדר.
1: צריכה לנצח אותם בימים כתיקונם.
0: כן. והעמק, מצד שני, עד סוף העונה, יש לה מכבי תל אביב, הרצליה בחוץ וירושלים בבית. עכשיו, גם אם העמק, אם חולון מנצח את שלושת המשחקים הללו, גם אם העמק תנצח משחק אחד, עדיין חולון תעבור אותה. כי היא בראש בראש איתה, היא 2-0. כרגע המרחק ביניהם הוא שני ניצחונות.
1: המשחק גבי,
0: לא מחשיבים. המרחק ביניהם הוא בסך הכל שני ניצחונות. אז אני לוקח את הדברים שלי חזרה, ואומר, וואלה, העמק בכושר לא טוב, שלושה הפסדים רצופים, לוז קשה, וחולון, אם אתה מסתכל על תמונה גדולה של העונה הזו, לסיים במקום החמישי ולא במקום השישי, לקבל את הרצליה ולא את ירושלים, זה יכול להיות הבדל בין לסיים את העונה ברבע הגמר, לבין להגיע לחצי הגמר.
1: כמו שקרה בעונה הקודמת.
0: נכון, ולכן אני לא סוגר את המאבק על המקום השישי, כי באמת, אלא אם כן העמק ירו משהו אחר, אני חושב שמשחק המפתח בסוף הוא יהיה בהרצליה, הוא משחק מפתח בכלל לכל המאבק הזה, וגם אם העמק פתאום ינצחו בהרצליה, אז ייווצר מצב שיש פה 2-0 לעמק על הרצליה, ו-2-0 להרצליה על חולון, ו-2-0 לחולון על העמק, ואז יהיה בעצם מאבק משולש, שזה ייקבע רק לפי הפרשים. אז
1: קודם כל, חולון יפה, גם הצטרפו זרים, ייקח להם זמן, אתה יודע, ייקח להם זמן במסגרת הפשטות שהם משחקים.
0: קריירה חזרה זה חשוב להם.
1: מאוד חשוב.
0: הם פתאום עכשיו סגל של 9-10 שחקנים.
1: כן. העמק, אם ישנו את החוק וישחקו רק 3 רבעים, כי הם נופלים בכל הרבעים האחרונים פתאום, משהו ש... היה קצת בהתחלה, אתה יודע, אמרנו חצי גמר גביע המדינה, אבל עכשיו זה בא ביתר סט, קיילר אדוארדס חייב לחזור לעצמו טיפה, ניב משגב גם טיפה, זאת אומרת, עוד פעם, מי שרואה את האירוע מבין שהם תלויים בו, אבל אתה יודע, גם הוא בן אדם, יש טיפה עלייה וירידה, בואו נקווה שהוא ישנס מותניים, וידחוף את האירוע, אולי קצת קשה לו הפיק אנד רול, איך קוראים לזה? זונדו או גנדה?
0: או גנדה,
1: שם זה לא מה שהיה.
0: ראו ניצוצות מג'ונסון, כן. דווקא היה לא רע נגד נכון. הפועל תל אביב בעידן מספר 4.
1: אין סיכוי שצ'יילדס
0: לא
1: חוזר.
0: לא רואה את זה, כרגע לא, אף אחד לא מדבר על זה, אז אני לא... אני אפגוש אותם מיום חמישי בעמק.
1: מתי אתה יוצא?
0: עכשיו, בסיום הפודקאסט, סתם. לא, משחק ב9:05, בגנר, זה מאוחר. אבל נראה לי שזה יום חמישי, אפשר לצאת. אוקיי, דיברת על אנשים ששולחים לנו דברים, נכון? אז השבוע שלחו לך, אתה העברת לי, סוגיה.
1: יש עוד אחד שהעברתי, מישהו שלח לי משהו, והעברתי את זה לטיפול, בוא נגיד.
0: סוגיה.
1: העברתי את זה לטיפול, איך אומרים, של הרשויות.
0: אנחנו מדברים הרבה על, על חוקי הצעירים. זאת אומרת, על העובדה שצריך לרשום שחקנים צעירים בליגת העל, והם לא באמת משחקים. על העובדה שבליגה הלאומית, אתה צריך שיהיה שחקן under 24, על, מתחת לגיל 24, על המגרש. אבל בעצם, רק אחד. זאת אומרת, כמה מקומות יש כאלה שחקנים צעירים שבאמת אמורים לשחק? זה 2-3 שחקנים מתחת לגיל 24. אז עדיין אין המון מקומות בסוף לשחקנים הצעירים לשחק. אני לא מדבר על להיות בסגל, אני מדבר על לשחק. אז יש שחקנים שמכורח הנסיבות יורדים לליגה הארצית, כי אומרים לעצמם, אוקיי, זו לא ליגה בחירה, אבל לפחות אנחנו נשחק עם שחקנים בוגרים, נתחזק, נשמור על עצמנו כשחקני כדורסל.
1: ראה מקרה אורן סער.
0: כן. אממה, שחקנים בני 18 עד גיל 21 בישראל, כדי לשחק כדורסל בזמן הצבא, הם קודם כל צריכים לקבל מעמד. עכשיו, המעמד של שחקן כדורסל נקבע בסוף גיל הנוער שלו, על פי העובדה אם הוא שייך לנבחרת ישראל, או לא שייך לנבחרת ישראל. אז אם אתה שייך, אתה מקבל מעמד טוב. זאת אומרת, ספורטאי מצטיין, ואתה יכול לצאת ולשחק באופן סדיר בקבוצה. יש כאלה שלא יכולים לקבל את המעמד הזה, אבל אולי מכיוון והשירות הצבאי שלהם הוא יותר מתירני, אז הם כן יכולים ללכת לשחק עדיין באיזושהי ליגה כזו.
1: פודקאסט כדורסל ישראלי.
0: כן.
1: ספיק אנד רול.
0: כן.
1: אני יכול

0: לנו את השם טיפה.
1: למה?
0: עובדה.
1: לא, לא, לא, זה לא חקיר.
0: לא, אוקיי.
1: זה לא תחקיר.
0: לא, בסדר.
1: אני רק מעלה, אני אלו נקודה, אני מגיע אליה בסוף.
0: אתה יודע, בכל פעם שבאים אליי אנשים ואומרים, תשמע, יש השבוע דיון על מתווה הזרים, מתווה השחקן הצעיר וזה, מה שני שקל הקטנים שלך? אמרת להם, הטלפון של עודד אלפרין, התקשרו, תזמינו אותו, אני...
1: אז ככה. אז בעצם מה שקורה עכשיו, מה שקרה השבוע, השבוע היו, קוראים לזה שימועים במשרד הספורט, לשחקנים צעירים שמשחקים בליגה הארצית, לבדיקת המעמד שלהם כספורטאי, מצטיין, פעיל, כל אחד והעניין שלו. עכשיו, שאלנו את עצמנו, למה בעצם משנים, למה בעצם רוצים לשנות לספורטאי שקיבל את, את המעמד כספורטאי מצטיין או ספורטאי פעיל, למה רוצים לשנות את המעמד באמצע הצבא? אז, הסבירו לי קודם כל, דיברתי עם משרד הספורט. הסיפור הוא כזה. יש שימוע לספורטאים מצטיינים, שזה הליך פרוצדורלי, פעמיים בשנה. עכשיו, איגוד הכדורסל. איגוד הכדורסל, למרות שהם, אני ביקשתי תגובה מאיגוד הכדורסל, עדיין לא קיבלתי. איגוד הכדורסל הוא זה שעל פי משרד הספורט מעביר את השמות של ספורטאים שצריך לבדוק האם הם זכאים להמשך המעמד שלהם. ולמה בעצם מגיעים שחקנים מהליגה הארצית? כי על פי הקריטריונים של משרד הספורט, שחקני הליגה הארצית בכדורסל לא זכאים למעמד של ספורטאי מצטיין בצהל. יש פה ככה, יש פה ספורטאי מצטיין על, שהוא שחקן שמשתייך לסגל נבחרת ישראל בוגרים, ושיחק בשליש ממשחקי קבוצתו בליגת העל. יש ספורטאי מצטיין, שהוא שחקן מנבחרת ישראל בוגרים, בגיל נוער ומעלה, אשר שיחק בעונה החולפת, שליש ממשחקי קבוצתו בליגת העל. ספורטאי פעיל, הוא צריך להיות רשום בתופס המשחק, לפחות 10 משחקי ליגה בליגה הבחירה. וספורטאים המשרתים בפועל, זה עוד איזושהי הגדרה, שייך לסגל הקבוצה באחת משתי הליגות הבחירות לבוגרים. הליגה הארצית לא נמצאת בתוך אף אחד מהקריטריונים הללו. אז למעשה מה שקורה כאן עכשיו, זה שעדיף לשחקן צעיר, אם הוא רוצה לשמור על המעמד שלו כספורטאי, עדיף לו ללכת ולהירשם בטופס בליגת העל, ולא לשחק, כי הוא לא מספיק טוב, כי, לא יודע, לא רוצים אותו, כן רוצים אותו, רק רוצים אותו בשביל לעמוד בחוק הצעירים.
0: כרטיס כפול מה?
1: כרטיס כפול, אם הוא נרשם בסדר גמור, אבל לא לכולם יש כרטיס כפול. יש שחקנים שהם שחקנים רק של ליגה ארצית. אז... יש פה עכשיו איזושהי, עכשיו, אוקיי, אני לא מאשים את משרד הספורט, כן, בסיפור הזה. הוא בסוף מקבל שמות ויש לו קריטריונים קשיחים, שאולי הוא עצמו קבע, אבל אני חושב שכאילו הסיפור מתחיל מאיגוד הכדורסל. ואם אנחנו יודעים שיש פה בעיה, ובמסגרת הרפורמות שעוד הולכות להגיע, וצריכות להגיע בחוקי הצעירים, הרי אנחנו מבינים גם מהשר מיקי זוהר, שהוא מבין שחוק הצעירים בליגת העל, לא מגיע למטרתו, כי אותם חבר'ה צעירים, רובם ככולם, חוץ מהעילויים, לא משחקים. אז נגיד ויחליטו לבטל אותו, את חוק הצעירים, ואז הם לא יירשמו יותר בטופס בליגת העל, גם הסיפור הזה של איך שמשמרים את המעמד של השחקנים, של הספורטאים המצטיינים, שמקבלים את המעמד הזה בגלל שהם היו בסגל נבחרת ישראל לנוער. עכשיו, עוד נקודה שאלתה, זה שהילדים האלה, נגיד המחזור הראשון, בין 18 ל-19, לא בהכרח נכלל בסגל נבחרת העתודה, שזה 19 עד 20. אז גם כאן הם לא יכולים להיות זכאים למעמד, כי הם בעצם לא ממשיכים להיות שייכים לנבחרת ישראל. אז נכון, בשישה החודשים הראשונים לא בודקים להם את המעמד, זה רק החל מהשנה השנייה. אבל אנחנו מדברים פה, על הקמת מסגרת בכלל אחרת, של 18 עד 22. אבל מי אמר... שהצבא ומשרד הספורט יקבל את המסגרת הזו כמסגרת שבכלל היא עומדת בקריטריונים שלהם לספורטאים מצטיינים. אז זה קצת אבסורד ששחקן רוצה לשחק ואומר אני מעדיף לרדת לליגה הארצית ולקבל פה 30-35 דקות למשחק מאשר לשבת על הספסל בליגה הלאומית או בליגת העל ולשמור על המעמד. זה בעצם... אוקיי, יגידו לי ומישהו יגידו לי, אז הם לא מספיק טובים. אבל מצד שני,
0: לא
1: זה עוד מוקדם לחרוץ את גורלם.
0: בדיוק.
1: גם ככה קשה פה. גם ככה קשה פה לשחקנים צעירים. תחשוב, זה רק העילית. זאת אומרת, יש פה איקס קבוצות נוער,

0: נגיד 16 קבוצות נוער בחירות, שמתוכם יוצאים 20 שחקנים במחזור י' ב', במחזור של 2008 אנחנו עכשיו, רק 20 שחקנים יכולים לקבל את הממד, 24, יש פה 120 שחקנים על שלושה מחזורים. אז האלה שכבר הבאת להם את הממד, וזה לא, אני לא חושב שאתה מבטל את המעמד לשחקנים מסוימים, ועכשיו מביא שחקנים אחרים ואתה נותן להם מעמד באותו גיל. הרי אלה כבר הלכו לצבא, והם עכשיו משרתים ביחידות קרביות, ואי אפשר להוציא אותם מהיחידות הללו. נתת להם את המעמד הזה לשלוש שנים, עכשיו, אלא אם כן, מישהו פורש, פרש, הוא לא יכול להיות ספורטאי מצטיין, זה בטוח. פציעות, אני מבין שאם זה פציעה, אז...
1: פרופיל בלב, אחי.
0: לא, אני אומר, אם יש פציעה, ושחקן לא יכול לשחק בגלל פציעה, אז במשרד הספורט מתחשבים בזה. זאת אומרת, הם יגידו, אנחנו לא עכשיו נבטל לו את הזכאות, הוא היה פצוע בצולבת שנה, ברור שהוא לא יכול לשחק בקבוצה בחירה. אבל גם העניין הזה, בתוך כל הדברים שצריך לשנות לגבי השחקנים הצעירים, כשעושים רפורמה, אני מקווה שתהיה רפורמה, צריך לחשוב מהי המסגרת שגם מותאמת לצבא, והאם הליגה הארצית, אם אתה מראה מסוגלות, זאת אומרת, שאם אתה משחק 30 דקות בליגה ארצית למשחק, ואני לא אדבר על כמות הנקודות שאתה קולה, אבל אתה משחק 30 דקות, ואתה עדיין שייך גם לאיזושהי קבוצה בוגרת, והקבוצה הזו מליגת העל אומרת גם, חבר'ה, הוא לא יכול לשחק עכשיו בליגת העל, אבל נתתי לו עכשיו שנה תשתפשפות בליגה הארצית, אל תבטלו לו עדיין את המעמד. עכשיו שוב, העובדה שהם הוזמנו לשימוע השחקנים האלה, לא אומרת בהכרח שהם יאבדו את המעמד שלהם. אבל העובדה שזאת, שזה צריך להיות כרגע state of mind, של האם לבחור ללכת לשחק בליגה יותר נמוכה, אבל לשחק, כמו שעושים המון שחקנים באירופה, אם זה בצרפת, אם זה בספרד. שוב, שם אין צבא.
2: גם אצלנו אבל יש את הדוגמאות. כל פעם שאנחנו מדברים על זה בשידור, אני ישר מקבל את ה-SMS'ים. עזוב, אתה כל פעם מדבר, בייטנר, ויטלם, איתן בורג, איפה איתן בורג היה שהתחיל למטה?
0: לא, היה לאומית, הוא היה לאומית, הוא לא היה ליגה ארצית לדעתי.
2: לא היה ליגה ארצית,
0: אני לא חושב.
2: כותבים לי את זה כל הזמן.
0: שבורג היה ארצית, אבל עדיין אם הוא היה שייך בכרטיס כפול לקבוצה מליגת העל, אז היא יכולה הייתה לרשום אותו לסגל ועד לשחק על זה.
2: אני רוצה רק לחדד את מה ש... בשמות האלה אל תחרצו גורלות של אנשים, אני לא אומר כולם ברק פלג, שהלכו לעשות גם שירות צבאי מטורף.
0: כן, יש מעטים מאוד, הם כמעט יחידי סגולה, אבל יש כמה כאלה. אבל, שוב, הנושא הזה נשלח אלינו, ואני כאילו, אמרתי, אוקיי, אני, זה עניין אותי,
2: אז הלכתי לשם. הרמת את הכפפה, אני ראיתי, לשם. שעברתי לך את זה, ראיתי את, את אילנה דיין ו...
0: את היה אור. אני אוהב את זה, זה חשוב. כאילו, גם זה המקום היחיד שזה
2: יכול... צריך להעריך את זה גם, נו.
0: אז אני אומר, לא כל השחקנים שהם באמת מקבלים את המעמד של ספורטאי מצטיין, הם הופכים להיות שחקני כדורסל בליגות הבחירות. אבל ברגע שנתת להם את המעמד הזה, לפחות תנסה למצות איתם את התהליך, כדי לתת להם את האופציה. ושוב, תבוא הרפורמה, היא צריכה להחליט איפה השחקנים האלה משחקים, מה נחשב מבחינת הצבא, ואם מחליטים להקים פה באמת מסגרת של 18 עד 22, איך המסגרת הזו עומדת בתוך החוקים. אז זה השנקל, שנקל? על סיפור הצעירים, ושאני חושב שעוד כמו סיפור הקהל, גם סיפור הצעירים מעסיק אותנו, והוא חשוב, כי אנחנו רואים כמה קשה פה לשחקן הצעיר, לקבל אפילו את, אתה יודע, דיברנו השבוע על גולדמן, בראשון. אתמול לדוגמה גואטה, שחזר מהמכללות, שיחק 3 דקות, הוא איבד כדור, הוא הוציא אותו, והוא לא חזר יותר.
1: ראיתי.
0: עכשיו, קבוצות כדורסל בליגת העל רוצות לנצח משחקים. הן לא יכולות כרגע לשמש ככר פיתוח שחקנים בהכרח.
1: כששבעה מאמנים מתוך 14...
0: הולכים הביתה.
1: הולכים הביתה, אז תבין את הלחץ שהמאמנים נמצאים.
0: ולכן, אז תחשבו על הלחץ שהמאמן נמצא, תחשבו על הלחץ של השחקן הצעיר הזה, שמקבל פה את הזדמנות חייו, 4 דקות בליגת העל. אבל אם הוא מאבד כדור, או עושה פעולה לא טובה, לא כולם יש להם את היכולת הזו של לעלות וישר לתת את הדפוקה. לא כולם זה ים הדר. לא כולם זה דני אבדיה.
2: אתה יודע מה עצוב במה שאתה אומר עכשיו? או, זה לא רק בליגת העל. זה גם בליגה לקצל ובילדים. לא נותנים לילדים לגדול עם הטעות שלהם. לעשות את ההתאמה, ואיך אומרים, לחיות עם התסכול. איך אתה יכול להתקדם, אם אתה לא חווה כישלונות? אין מה לעשות. מי שלא יודע להפסיד לא מגיע לו לנצח. זה...

0: זה ממש נדבך אחד בתוך השני, אז זה גם קורה בליגות ילדים, נערים, נוער, טעות, וכולם פה בלחץ. אתה צריך חזון כדי לעשות כדורסל טוב. אז יש מקומות שיש חזון. אתה יודע, לפחות במחלקות נוער, אנחנו רואים את זה, אנחנו קודם מדברים על הדוגמה של עמק חפר, כמות השחקנים שיצאו שם, עם פיתוח ערכי מסביב. אני חייב להוסיף עוד משהו על כל הסוגיה האחרונה שדיברת, ודווקא בפן המקצועי. כי אנחנו כל הזמן מתלבטים ושואלים, מה צריך לעשות? בין 18 ל-22, איך אנחנו מגדילים את פול השחקנים? איך אנחנו לא גורמים לשחקנים לנשור? איך אנחנו נותנים לבמה לילדים שמתפתחים טיפה יותר מאוחר? ואני מעלה רעיונות, ואתה מעלה רעיונות, והוא מעלה רעיונות, ואנחנו מציפים את הרעיונות. השבוע שמעתי עוד כמה רעיונות. פתאום באו ואמרו לי, תראה, אקדמיית הכדורסל, של איגוד הכדורסל, עשתה המון בכדורסל.
1: הייתה לפני הרבה שנים.
0: כן, היו שם גם שחקנים טובים, אתה יודע, רפי מנקו, איתי סגב, היו קולשוב, היו שם שחקנים. אבל עירים את הסטנדרטים במחלקות הנוער. עירים פתאום במחלקות הנוער, יש עבודה אישית, ויש פיזיותרפיסט, ויש פסיכולוג, ויש מאמן פיתוח אישי,
1: ותזונאי,
0: יש הכל, ויש יותר יחידות אימון, ואימוני בוקר, ואקדמיה, ולפני בית ספר, ויש את זה בכמה מקומות, זהירים את הרמה, ואז האיגוד
1: סגר. הוא החליט שבעצם הוא לא צריך את זה, כי הקבוצות עצמם מנהלות את זה לבד.
0: יפה. אומרים לי, תראה את הדוגמה של העוטף. בשנה שעברה העוטף היו ככה וככה, ותראו את ההתקדמות, גם של שחקנים, תרף ניגע בזה, גם של שחקנים ספציפית שהיו בשנה שעברה ועזבו ונמצאים במקומות אחרים בליגה. יכולת את לך לדוגמה את ההצגה של הבולוף, שבשנה שעברה היה בעוטף, מה הוא עשה להפועל חיפה השבוע. אוקיי, זה לא יציב, זה לא סדיר, זה סיפור אחר. או איתם כהן, לא היה בנבחרות הצעירות בכלל, והשתלט פה על הסדרה נגד רחובות, שיש שם את השני האמיתים הכי טובים בליגה, אהרוני ומנחם. למה שאיגוד הכדורסל לא יעשה עוד שתי קבוצות שישחקו בליגה השנייה? בלי עליות ובלי ירידות, שהם יהיו עוד שתי קבוצות, ילקטו שחקנים מקבוצות שלא משחקות, ויהיו קבוצות פיתוח שישחקו בליגה.
1: למה בלאומית אבל?
0: כי זאת הליגה שמתאימה.
1: כי יש שם זרים? זאת אומרת, כן, כי ליגה ארצית לא מספיק טובה לא, בשביל זה?
0: אז שאלתי אותו, אמרת לו, רגע, בוא תגיד לי, נקפתי לו בשם. אני לפעם הבאה אשאל אם הוא מוכן שאני אגיד את השם okay. שלו, אבל שאלתי אותו, תגיד, יש לך שחקן א', ב', ג', אתה משחרר אותו? אומר, אני משחרר אותו. לפרויקט הזה אני משחרר אותו, זה יעשה לו טוב. הוא אומר לי, אצלי בארגון יהיו אנשים שיגידו לא, כי אני צריך שחקני אימונים וצריך זה, ופה אתה מבין את הבעיה. אז זה נושא אחד. נושא שני, נקודה מאוד מעניינת, אם אפשר לעשות עוד שתי קבוצות פיתוח, ללקט שחקנים, כי תראה, אני יכול לתת לך את כמות השחקנים שהיו השנה בליגה השנייה, שגמרו ליגה לנוער וגמרו נבחרות צעירות, ולא שיחקו. שאתה שם אותם ביחד, ואתה יודע מה, וכן, ומביא להם שני זרים, כן, מביא להם שני זרים, תבוא ותגיד לי מי מממן, רגע, מה, איגוד הכדורסל יביא שני זרים לקבוצה, מי תחזק את האירוע, זה שווה חשיבה, זה שווה חשיבה, אז
1: אני חושב שיהיו אפילו ספונסרים פרטיים, שישמחו לשים את השם שלהם על קבוצות כאלה.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, יגידו להם, חבר'ה, אנחנו צריכים ממכם 100,000 דולר.
0: אוקיי.
1: לא יותר מזה. אנחנו לא מביאים פה עכשיו כוכבים. מביאים פה שני זרים, 50,000 דולר, 50,000 דולר, יחד עם חבורה של ישראלים.
0: 50,000 דולר, אתה לא מביא זרים, אבל לא משנה. אני ככה חושב, למרות, אתה יודע, כמו ששאלתי השבוע מישהו, תגיד, הוא שחק אתכם בשנה שעברה בליגה השנייה ועליתם, כמה הוא אמר לי איזה סכום שמתכתב למספרים שאתה אומר, אני קצת איך אומרים, ספקן באירוע. סקפטי זה. אז דבר אחד, דבר שני, תראה, אצלנו סיפור הצבא במישור אחר, שאני פתאום מתחיל גם כן לשאול את עצמי עוד פעם שאלות. אני מאוד בעד קולג' ויש אצלנו גם תופעה שהרבה ילדים שהלכו להייסקול. אני מאוד בעד קולג' אז או שאני מהדור הרומנטי, שזוכר איזה שחקנים הלכו אז לקולג' מדורון שפר, דרך נדב אנפלד, דרך ליאור ארדיטי.
1: מוטי דניאל.
0: ואז יש את מי שיגיד שאז מה הם הלכו, הם חיזקו את הקולג'ים. אתה רואה את התופעה שקורית היום בקולג'ים שמציעים לביברוביץ' ולמונטרו. אז מי מחזק את מה, אבל היום זה גם עניין כלכלי, עד שזה ייפטר, אתה דיברת על זה המון בשידורים. לנו יש את בעיית הצבא, שילדים לא יכולים ללכת לקולג'

0: פעם אחת, ומי שהולך לפני זה, זה עם המון המון...
1: אתה צריך להיות במעמד של ספורטאי אילוי.
0: יש המון בעיות עם זה, אז עומר מייר זה סיפור אחד, רומן סורקין בזמנו היה גם סיפור.
1: יש מעט מאוד שחקנים שזוכים לפריבילגיה הזאת.
0: אני שומע שדייוויד מוסיוס גם שם פעמיו לכיוון הקולג', אבל, ואז פה אני מתחיל, איך אומרים, לשנות את הדעה שלי ולהסכים. אני רואה אנשים שחזרו מהקולג' במהרה, הם התקדמו, זה יובל לוין, איתן בורג עוד לא ראינו, אני יכול לעבור איתך.
1: האם שנה אחת בקולג' אמורה, זה מספיק? אתה אמור ללכת
0: לפחות ארבע שנים,
1: בוא נגיד, ארבע שנים זה הרבה, היום זה שלוש שנים, אבל אמרנו את זה ואתה אמרת את זה. הקולג' הוא לא מה שהיה, אבל יש הבדל גם בין ילד בן 18 שהולך לקולג' לבין ילד בן 23.
0: 18 מאוד קשה לו, כן, נכון.
1: לא, אבל אני אומר דווקא 18, אני חושב, שוב, אם נותנים, כן, אם יש לו את הפריבילגיה, וזו פריבילגיה, בטח בתקופה שאנחנו נמצאים, שאתה אומרים לך, אוקיי, אתה שירות הצבאי, תעשה פה עכשיו 6 שבועות עירונות, ונשחרר אותך לדרכך. אבל זו פריבילגיה של מתי מעט והעילויים באמת של הכדורסל הישראלי. השאר לא יכולים. וכשאתה הולך בגיל 23, גם הסבלנות שלך יותר קצרה. אתה שנה אחת היית שם, לא שיחקת. אתה אומר, רגע, מה עכשיו אני אבזבז את הזמן שלי? ואומרים לי, אמר לי יובל שחם, שהוא...
0: מתעסק יובי.
1: אמר לי, תמה, אתה לא מבין איזה מעטפת, מה נותנים להם? אני מבין שזה משהו שאין אותו בארץ, זה ברור לי. אבל אלה כבר שחקנים בוגרים מקצוענים, הם לא ילדים בני 18, והסבלנות היא יותר קצרה. ולכן ראינו פה גם את בורג, וגם את גואטה, וגם את יובל לוין. עכשיו יש כאלה שנשארים, אחלה, וכבר הם מחזיקים כמה שנים במחזור, וזה בסדר גמור, כל אחד ומה שמתאים לו. בסוף כל אחד ומה שמתאים לו. זה לא פותר לנו את הסיפור בין 18 ל-21. זה פותר את הסיפור אחרי הצבא.
0: אוקיי, אבל אתה יודע, אנחנו נחבר את זה, כי זה הנושא הוא רחב, כי אתה דיבר, אני אמרתי אייסקול, זאת אמרתי משהו, אתה יודע, ישר דאטה שאני רוצה לדבר על אייסקול, אז הנה, אז אילי גבאי, הבן של הבעלים החדש של מכבי רמת גן חזר מהאייסקול.
1: כן. סגי גודס חזר גם, לא?
0: סגי גודס גם חזר, התגייס לצבא. יש את האחים אהרונוב, שהבנתי שהם אחד מהם בהתקדמות מטאורית. יש את ליאם קריספין, שראיתי את שמו השבוע.
1: הוא בעתודה.
0: הוא בבורגוס.
1: ראיתי כמה דקות יפות שלו, משחק כדורסל מעניין מאוד.
0: אז ליאם בורגוס, אני... ליאם קריספין... אני ראיתי שהוא מוזמן לסגל העתודה, רוצים לראות אותו, אחרי שהוא לא היה תמיד באזור, הוא שמה. דרך אגב, אמא שלו היא מנכלית, או במכבי חיפה. לא, זאת אומרת, אתה רואה שזה הכל בא מאנשים שאוהבים
1: בית של
0: כדורסל. היה לי עוד מישהו, היה לי עוד מישהו בהייסקול שרציתי לדבר עליו.
1: בטוח שיש גם חבר'ה שאנחנו לא מכירים אותם. זאת אומרת שאפילו עם ילדים של הישראלים שעזבו את ישראל ועברו לגור בארצות הברית, משחקים שם ועדיין יכולים לייצג את
0: ישראל. יש ורדי, היה ילד ורדי, אבל נדמה שהוא חזר לארץ. גם כן היה באקדמיה בספרד, ילד מאשדוד שהיה במכבי כמדומני. זאת אומרת, ההורים רוצים להשקיע ומחפשים את האלטרנטיבה הטובה כדי לפתח את הכדורסל. ואנחנו חייבים עוד יותר להרים את הרמה במחלקות הנוער. עוד יותר.
1: עוד נקודות לפני הסוף?
0: לא, ליגה שנייה, מילה אחת לתת, אתה יודע, אנשים צמאים לשמוע את זה היום, משחק מספר 3, אמרנו רחובות, נגד העוטף. העוטף התחברו לקראת סוף העונה, הם הדומיננטיים בסדרה, משחק מספר 1, הלך להערכה, איך אומרים, אם רחובות לא, והלחץ עליה, רחובות הייתה מלבד אילת, כן. הקבוצה הכי מרשימה בליגה, הכי מרשים, בדיוק כמו שכדורסל ישראלי צריך להיות בנוי. גרדין בוגרי נבחרות, דניאל שרון, ספסל, יופי, עבודת אימון מצוינת, פתאום באו למשחק, סליחה, ניצחו את נהריה בנהריה בענק, בתצוגה מרשימה, היה להם שני משחקים פחות קובעים, נתנו מנוחה לשחקנים שפצועים, יצאו טיפה מהקצב, הגיעו למשחק הראשון ונלחצו, הגיעו למשחק השני וחטפו מכה, בוא נראה אם הם עושים את ההתאמה, כי בחמישי שישי כבר סדרות חצי הגמר מתחילות, ושם יש את ההפתעה הגדולה, אליצור שומרון, תתאר לך שיהיה עוטף עם החבל ארץ וחצי גמר ושומרון, עם ונעריה.
1: כן, ואשדוד.
0: ואשדוד. אז זה ככה החלק הקטן, אז בוא נחכה למשחק הערב.
1: טוב, אנחנו שוב, כל הזמן יש פה כדורסל.
0: יורוליג מחר.
1: פסק, לא מעניין.
0: לא מעניין.
1: משחק חמש. ולנסיה

0: פנדינייקוס.
1: אבל לא ענו ליאנה קופולוס על הטענות שלו לשופטים. החצוף רוחק.
0: הוא רוצה לחזור לסדרה.
1: הוא רוצה לחזור לסדרה.
0: לפעמים משורת הדין. כן, משחק ענק. ענק, ענק, ענק. סדרה מטורפת. אחת הגדולות שראינו, אני חושב, בשנים האחרונות. אתה יודע, הדבר היחיד שאפשר להשוות זה פרטיזן נגד ריאל מדריד, אבל פרטיזן היו נסיבות מקלות למה הפסידה בבית. היא איבדה את קווין פנטר. באיזה עולם פנדינייקוס הפסידה פעמיים בבית לוולנסיה, אחרי שניצחה אותה פעמיים בחוץ. משחק מספר 5, אמור להיות עולם ומלואו.
1: בליגה, נכון, בהרכב קצת שונה, וסבלו איזה פציעת
0: בקסטון קיבה, כן, נפצע, ופלטינייקוס נחה, המשך יבוא, זה מחר, ב-10, אם אין בי, הכל קורה, הכל קורה, הכל קורה, ואנחנו מסיימים את החלק שלנו, פרק 327, ארז, תודה רבה לך, תודה רבה לכם שהזנתם, תודה רבה לערד ירושלמי, נגיד לו גם מזל טוב, הוא מתחתה בשבוע הבא, אז אם לא יהיה פרק עד שבוע הבא, אז מזל טוב,
1: וניתן לו גם מזל טוב אחרי. יאללה, שחק אותם.
0: ברגל ימין, ערד, ברגל ימין. להתראות.
2: הפועל תל אביב הוכיחה לאורך השנים שהיא לא מפחדת מתהליכים. לאט ובסבלנות היא פילסה את דרכה חזרה למעלה. רק לפני שני עשורים, אותם אוהדים אדומים של הפועל אוסישקין תל אביב נדדו בין אולמות בליגות הנמוכות, חולמים בעיקר על חזרה לליגת העל ואולי במקרה הטוב על ניצחון בדרבי. צמד המילים פלייאוף היורוליג אפילו לא היה חלק מהלקסיקון. אבל 2026 כבר מספרת סיפור אחר. הכסף הגיע, השאיפות גדלו, ובתוך שנים ספורות הפועל תל אביב מצאה את עצמה בין 8 הגדולות של אירופה, בדרך לסדרה מול ריאל מדריד. אבל ביורליג, ובעיקר בפלייאוף היורליג, תהליכים נמדדים אחרת. אין קיצורי דרך ואין הנחות. וכאן אולי מגיע הרגע שבו הפערים נחשפים באמת. זה כבר היה ברור לחלוטין. הפועל עדיין לא שם, ובאופן קצת אירוני ועצוב, דווקא בעונה הכי גדולה בתולדות המועדון, אנחנו עדים לפער עצום בין חלק מהקהל לבין הקבוצה שלו. בין הפועל של אוסישקין להפועל של היורליג, בין הזהות הישנה לפרויקט החדש של אופר ינאי. וזה אולי המבחן האמיתי של הפועל תל אביב בעיניי לקראת העונה הבאה, לא רק להפוך לקבוצת פלייאוף יורליג טובה יותר ולכוון לפיינל פור, אלא להגיע אל היעד מבלי לאבד בדרך את אבני היסוד של המועדון. פתיח ומתחילים.

0: יורוסטפוד, פודקאסט היורוליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, אומר לוטם.
1: אהלן.
0: שר שוהם.
2: שלום, שלום.
0: אני נורא חזק לעצמי באוזניות, תדברו רגע.
2: לא, רק נגיד בינתיים שעמית ניר איזנט ניר.
0: איזנט ניר.
2: בעיות גב.
0: כן.
2: הבנתי, זה day to day.
0: כן.
2: ונקווה שבפרק הבא הוא.
1: כן, כנראה יהיה קשיר לפרק הבא.
0: זהו, אנחנו בשלב כזה של העונה שאנחנו לא רוצים לקחת סיכון, שחלילה יעדר מפרק פיינל 4 וכדומה, לא רצה לקחת זריקה. משום מה, הצעת לו זריקה, נכון?
1: הצענו לו, והוא... לא רצה. הוא לא רצה, הוא לא רצה לסכן את עצמו. אבל אפשר להבין, כי הסיוד לפנינו של העונה.
0: אני לא אתפלא אם הוא יבוא לכאן, אם אתם מכירים את הספורטאים שעושים, איך זה נקרא, כוסות רוח, רפואה אלטרנטיבית, חשוב.
2: חשוב בהחלט, נמליץ להמיד.
0: אנחנו מוצאים לדרך את הפרק הזה, פרק שמסכם כמעט את פלייאוף היורוליג, עוד נשארה סדרה אחת פתוחה למזלנו במשחק מספר 5, עוד נגיע אליה, אבל כמובן הפוקוס שלנו, לפחות בתחילת הפרק, יהיה על הפועל תל אביב, שנפרדה בסוף השבוע האחרון מעונת היורוליג, עונת הבכורה שלה ביורוליג, אחרי הפסד 3-1 בסדרה מול ריאל מדריד. אז היינו כאן בפרק הקודם, אומר, אתה לא היית, ודיברנו על הפערים הגדולים, ראינו את הפועל נקלט לפיגור כפול בספרד, זה באמת לא היה נראה טוב. דברים השתנו במשחק השלישי, הפועל תל אביב מצליחה לנצח, בסופו של דבר המשחק הרביעי שנערך גם בבולגריה, יישוב נקלט למקומות בעייתיים שהביאו אותה בעצם לפיגור הכפול בתחילת הסדרה, מסיימת את דרכה בפלייאוף בצורה מכובדת. אנחנו צריכים לנוע היום כאן בדיון שאנחנו מסכמים בין הראייה הרחבה של עונה ראשונה ביורוליג, לבין בסופו של דבר הכשלים שהיו בפלייאוף הנוכחי מבחינת הפועל תל אביב. אז השאלה נראה לי הראשונה, האם ה-3-1 הזה משקף בעיניכם את הפערים האמיתיים בין הקבוצות?
1: האם הוא משקף? אני חושב שכן, שהוא משקף. בסופו של דבר, כולנו למעט, אתה אומר, אמרנו שריאל תעבור, אתה נראה לי יותר מהבית...
0: חירה פופוליסטית.
1: מהבית זהו, מהבית היותר ציוני שלך.
0: כן.
1: לא שיש יותר מזה שחקנים ציונים ששיחקו בהפועל תל אביב בסדרה הזו, אבל אוקיי. אבל אני חושב שכן, הפערים די ידועים, והיו ידועים לפני הסדרה, וגם ברמת המועדון, בסוף שאתה...

0: אתה מגיע לסדרת פלי אוף, אז המסורת וההיסטוריה משחקים תפקיד מאוד גדול. אני חייב להגיד שבאופן כללי אני די אמביוולנטי עם ההדחה הזאת של הפועל תל אביב, כי אני חושב שמצד אחד, אחרי עונה ראשונה, עונת בחורה ביורוליג, הייתה עונה באמת עונה גדולה, ולסיים בשישייה הראשונה, בסוף זו הייתה המטרה, נכון שזה דיון שאנחנו מדברים עליו כל הזמן, אבל זו באמת הייתה המטרה, אני אומר הראשונה, לא מטרת העל, אבל המטרה הראשונה של הקבוצה הזאת, והיא הושגה הוא בגדול, ואני חושב שגם איתודיס שנהגתי הרבה פעמים בפודקאסט הזה, קצת לדבר באופן שלילי כלפיו לגבי כל מה שעושה בקבוצה הזאת, בסוף אני מעריך את מה שהוא עשה מקצועית עבור הקבוצה הזאת ברמת התוצאה, ברמת המבחן, זה שהוא הביא את הקבוצה הזאת לפלי אוף, ופה מבחינתי זה נגמר, כי אני חושב שבאופן כללי אפשר, נכון, עונה גדולה ועונה טובה, אבל אפשר שמגיעים לפלי אוף, להוציא מהקבוצה הזאת יותר, גם ברמת איכות המשחק, סגנון המשחק, ניהול הרוטציה תוך כדי הקבוצה, ובאופן כללי הרגשת שהפועל תל אביב למעט משחק שלוש ושוב גם שם זה מחצית אחת ושתי דקות במשחק אחד היא לא הייתה פקטור אמיתי מאוד בסדרה הזאת משחק ארבע כבר היה די עבוד ברגעים מסוים של המשחק כבר ריאל די שיתו שם ורק הפועל חזרו קצת בסוף אני חושב שאם אני הולך קדימה למעלה לאופיר עיניי ומסתכל בריאה הרבה יותר רחבה לעונה הבאה אם רוצים למקסם את האירוע הזה שנקרא הפועל תל אביב ברמת היורוליג, אפשר לעשות חושבים, ואפילו רצו לעשות חושבים, על זהות עמדת המאמן, על זהות המאמן, כי שוב, איתודיס עמד במשימה הראשונית, אבל אני חושב שמאמן אחר שיכל להוציא יותר מהקבוצה הזאת, והקבוצה הזאת יכלה לשחק יותר טוב עם סגל השחקנים שיש לה, היא מאמן קצת אחר, ויש לי ברושם של מאמן, שהוא פנוי כרגע שהקבוצה שהוא אימן, העונה ביורוליג, שיחקה כדורסל מעולה שהוא אימן אותה, ואני חושב שהוא צריך להיות האיש שכבר השם שלו נזרק ו...
1: אז תזרוק את השם גם?
0: לחש.
1: תזרוק?
0: אני חושב על ספנולס בראש. זה השם שיש לי בראש.
1: אוקיי.
0: אני חושב ש...
1: אתה שם... לא חושב שאיתודיס צריך להמשיך בעונה?
0: אני לא חושב שאיתודיס צריך להמשיך בעונה, עם כל מה שאמרתי ועם כל זה שהפועל השיגה דברים יפים, אני חושב שהוא... שצריך לעשות חושבים, שוב, שאופר אינה יעשה את החושבים האלה, ועוד חושבים, לפני שאני נותן לכם לדבר, זה מה שאמרת בפתיח, שזה חושבים לא מקצועיים, זה משהו אחר לגמרי, אבל לא פחות חשוב מההיבט המקצועי.
1: הקהל.
0: איך הוא מחזיר את הקהל, וזה מתחיל בזה שתלך לעניין של בניית האולם כבר, תתחיל את הסיפור הזה, תתחיל כבר להניע אותו ולא למכור לוקשים, ובצד השני, לחזור לליגה, לדרייבין, להחזיר את הקהל, להראות שאתה מתחיל לבנות את האולם, או מתחיל לעשות צעדים לבניית האולם, מחזיר את הקהל שאיבדת לדרייבין לליגה, על פי הסקר שעשית במהלך העונה, וזה לא פחות מהבית המקצועי. לא פחות חשוב מהבית המקצועי.
2: אני אתחיל מזה שבאופן טבעי, כשאתה מסקר קבוצה מתוך, כשאתה קרוב אליה, אנחנו פה בישראל רואים את הפועל, יודעים מה קורה שם יותר בעיניים בוחנות מאשר באירופה. הרבה יותר קל לבקר, הרבה יותר קל לבוא ולהגיד, יכולים לעשות פאנל פור, הציפיות היו אחרות, אבל בסוף כשאתה מסתכל על זה, בראייה רחבה יותר אירופית, הפועל פה הגיע לעונה ראשונה ביורוליג, והבטיחה עוד עונה ביורוליג, באמת, אולי לא כל העונה, אבל 70-75% מהעונה נראתה כמו אחת הקבוצות הטובות באירופה, ואני לא חושב שהדחה נגד ריאל מדריד בפלי אוף זה משהו שהיינו מבקרים, אם היינו יודעים שכך יהיה בתחילת העונה, זה ממש לגיטימי להיות מודח בפלי אוף נגד ריאל מדריד, המועדון הכי מנוסה, הכי מצליח והכי מאותר באירופה, ואני לא חושב שאפשר להגיד שהעונה הזאת היא לא הצלחה, היא הצלחה גדולה, וזה משהו אחד שאני רוצה לשים רגע דיסקליימר, שמבחינתי אמור להיות מובן מאליו. בנוגע לאיתודיס ומה הולך לקרות בקיץ הזה, קל מאותו מה ש... מהנקודה שהתחלתי בהתחלה להגיד, אולי שווה להיפרד, אולי שווה לזעזע, אבל אני חושב שהפועל צריכה להתנהל חכם בקיץ הקרוב, ולבנות על ההמשכיות שלה, כי אנחנו יודעים שזה דבר שאין לו תחליף, ויש לה בסיס מעולה, איתודיס יש לו טעויות והוא לא נקי, וגם אני במהלך העונה ביקרתי אותו, והיה תקופה שאני חושב שהיה די קונצנזוס, או לפחות 70% מהאנשים חשבו שצריך לשלוח אותו לדרכו, אבל עדיין גם לאיתודיס יש הרבה דברים להציע, ואני חושב שברגע שאתה בונה קבוצה כזאת, והיא אולי לא מגיעה לפסגה שלה, אבל כן עומדת במטרה שלה, צריך להתנהל חכם בקיץ הזה, כי ההמשכיות אמורה לעשות את שלה, להפועל יש סגל מעולה, ויש לה מאמן טוב, ואני חושב שלא צריך להיכנס לפאניקה מזה שלא היה פה פאנל פור, כי בסוף זו עונה ראשונה ביורוליג.
1: כן, אני רוצה שעוד נגיע לאיתודיס, כן יש לי מה להגיד על נקודה ששניכם העליתם בהקשר של הניסיון. תראו, בסופו של דבר עומדת באותו פלייאוף בדיוק, קבוצה שפגשה את הפועל תל אביב בחצי גמר היורוקה בשנה שעברה, וקוראים לה ולנסיה. היא מצליחה לחזור מפיגור 2-0 ל-2-2 ביוון.

0: יפן ולאתגר את פנתנייקוס, תסכימו איתי, לא פחות מנוסה וחזקה מריאל מדריד, עם מאמן שהוא שואל קרבות, מכיר את המעמדים. בסופו של דבר, בית הניסיון בעיניי היה יכול להיות, זאת אומרת, גם להפועל תל אביב יש את איטודיס, יש את מיציץ', יש לה שחקנים שמכירים, מאמן שמכיר את המעמדים האלה. לכן בעיניי, הבית הזה של הניסיון, בעיקר בשני המשחקים הראשונים של הסדרה, בעיניי הוא לא כל כך מהווה חשיבות.
1: זה לא הדבר היחיד, אבל ולנסיה זה בדיוק הדוגמה הכי טובה לרפרר אליה עם מה שאני אומר. זה קבוצה שההגדרה שלה היא המשכיות, זה קבוצה שכוכבים נבנים מתוכה, מה שמונטרו, אנחנו עוד נגיע לזה, מה שמונטרו
0: וזה מלמד, הפך... וזה מלמד שאפשר לעשות את הדבר הזה גם בעונה הראשונה שבה אתה מתחר בפלי אוף.
1: נכון, אפשר. גם הפועל, אם הייתה למקבלת את פאו, יכול להיות זה היה נראה אחרת. ריאל מדריד, קבוצה יותר טובה מפנתנייקוס. אוקיי. לא, בין היתר, וגם כן. העניין של ההמשכיות, שאין מה לעשות, שוולנסיה זה מכונה משומנת, והיא הרבה יותר, אנחנו עוד נגיע לזה, היא משחק את כדורסל כן, הכי כן. קבוצתי באירופה, זה שונה מהפועל, וחלק משמעותי בזה, זה גם ההמשכיות.
2: אז יפה, אז נגעת בדיוק בנקודה הנכונה, שחיזקת בעצם את הנקודה של למה בעצם ההמשכיות והכדורסל של ולנסיה, הוא בעצם מנצח הרבה יותר משל הפועל תל אביב, כי הוא יכול להתגבר על עניינים של כישרון מול כישרון. סגנון המשחק ושיטת המשחק של ולנסיה היא שיטה שלא תלויה באחד על אחד, במשחק על חצי מגרש. אפשר לנצח בדרכים אחרות, ויש שיטה שהיא הרבה יותר מאורגנת ויעילה ונכונה, בניגוד לשיטה של איטודיס שהיא מאוד אחידה, מאוד צפויה, שאתה פחות מוכשר, שאתה קצת פחות מוכשר אפילו, אתה כבר רואה את ההבדלים האיכותיים, ואני חושב שברמת הפערי האיכות נגיע לזה ממשך בין ולנסיה לפנתנייקוס, אין פערי איכות כאלה גדולים, אבל ברמת שיטת המשחק, ולנסיה בסוף מנצחת בסדרה, נגיע לזה בהמשך, ולכן אני אומר, הפועל תל אביב, אם יגיע אליה מאמן שיכול להרים למעלה וקצת לצאת מהקיבעון המחשבתי הזה של סגנון משחק מאוד מאוד צפוי ואחיד, יכולה להגיע הרבה יותר גבוה, ושוב, אמרתי זה בהתחלה, אני אגיד את זה שוב, העונה הזאת הייתה טובה, היא הייתה מוצלחת, היא יכולה להיות, אם הפועל תל אביב רואה את עצמה, כקבוצה עם אפסייד גבוה ברמת היורוליג, ברמת פיינל פור ומעלה, ולהתחרות על שחייה בתארים, צריכה לחשוב הרבה יותר בגדול מדימיטריס איטודיס. זה לא שם שיותר גדול מדימיטריס איטודיס, אלא שם שמשחק כדורסל הרבה יותר מודרני ויעיל וחשוב וטוב מדימיטריס איטודיס.
1: אני לא מסכים איתך פשוט, אני חושב שדנ"א של קבוצה ומאמן ביחד נבנה לאורך זמן, ואני חושב שלאיטודיס משהו עשה עונה לא מצדיק להיפרד ממנו בקיץ הקרוב, זה לא איזה כישלון שהוא הביא את הקבוצה, זו עונה ראשונה של הקבוצה הזאת ביורליג.
0: אף אחד לא אומר שזה כישלון, השאלה היא לא כישלון.
2: אגב, רגע שנייה, יכול להיות שכל מה שאני אמרתי עכשיו יזרק לפח, אם תהיה אליפות להפועל תל אביב בקיץ.
0: בישראל.
2: זה יכול להיות מאוד, אבל איך שאני רואה את הדברים עכשיו, אני לא רואה את הפועל תל אביב גם לוקחת אליפות.
0: אגב, גם ראינו את זה במשך הרבה שנים עם מכבי תל אביב, שמגיעה אחרי כישלון באירופה, ובסופו של דבר מוצליחה לתקן בישראל, וזה מה שמשאיר את המאמן.
2: נכון, בדיוק. רגע, שנייה, אני רק חייב לתקן בנקודות, כי אני חושב שהפועל תל אביב לא מסוגלת עכשיו לזכות באליפות, כי גם איטודיס עזבו את זה, איך שהוא שיחק וסגנון המשחק, הוא איבד את השחקנים הישראלים שלו לאורך כל העונה הזאת, שחקנים שאני בטוח שהיא מאמן, שוב, אני רוצה להגיד שם כמו ספנוליס, יש לי תחושה שאם ספנוליס עומד על הקווים בהפועל תל אביב, ים הדר לא נזרק החוצה, תומר גינת משחק שהוא בריא הרבה יותר, הוא יודע להעריך את השחקן המקומי לדעתי, הרבה יותר מדימיטר סיטוליס, לכן אני חושב שזה צריך להיות שינוי פה.
0: מטרת הדיון כאן, בעיניי לפחות, זאת אומרת, הפער שנמצא כאן בינינו, אגב, עמית יותר בצד, של סער בדיון הזה, ואנחנו בצד, זה חוזר שוב...
2: הם צוות חמד, הם תמיד ביחד. פעם בא לי שהם יריבו אליהם,
0: זה חוזר שוב לעניין מטרת העל. לעניין מטרת העל, השאלה היא, האם איטודיס הוציא את המקסימום מהפועל תל אביב בעונה הזו? אני חושב שלא.
1: יכול להיות שלא, אבל זה לא בינארי, זה לא שחור או לבן, וזה יש
0: שתיים... ברור שזה לא שחור.
1: לא, אז אני אומר, ברור שזה גם לא כישלון, וברור שזה לא הצלחה מטאורית. אבל איטודיס עשה את מה שהיה צריך, וזה לא איזשהו קרייסס ברמה של לשבור את הכלים.
0: ברור.
1: אז מה ברור?
0: אבל הפועל תל אביב רוצה יותר.
1: אוקיי, אבל זה לא מגיע ברגע. זו עונה ראשונה של המועדון הזה ביורוליג, היו לו רגעים מאוד יפים, וגם נגד ריאל, נכון שהרבה משחקים היו, הרבה דקות מהמשחק היו לא בשליטתה, אבל כן הייתה פקטור, היא לקחה משחק, והיא לא הייתה, בוא נגיד, התנהלות קצת שונה, גם צידו של איטודיס במשחקים אחרים, וזה יכול להיות לראות אחרת, אבל יש הבדל גדול בין זה לבין להגיד, אני שובר את הכלים, אני מפטר את המאמן, שיש לו חוזה אגב, זה משמעותי, ומנסה למצוא את עצמי במקום אחר, כשיש לך פה אפשרות די טובה להמשיך לבנות על הבסיס הקיים, שבעיניי זה מה שצריך לקרות.
0: אני חושב שקודם הזכרת את נושא הישראלי, בסופו של דבר הפועל תל אביב ממשיכה כרגע להיאבק על תואר מקומי, צריך להזכיר קבוצה שלא זכתה באליפות כאן בישראל מ-69, את הטלוויזיה משדרת בשחור לבן, והפועל תל אביב מגיעה בעיניי

0: לפחות לשלב הזה של העונה, לישורת המכריעה של העונה בישראל, כשהיא בצורה הרבה, זאת אומרת, שהיא מגיעה מנטלית שפופה לדבר הזה, השחקנים הישראלים שלה, הזכרנו את ים הדר, לא מקבל דקות בסדרה הזו,
1: ואנחנו יודעים... מקבל קצת, קצת
0: אוקיי, לא. אוקיי, אנחנו יודעים שזה מעבר לעניין מקצועי, ברטימור, בסופו של דבר, אפילו ג'ונתן מוטלי, שחקן שבישראל יכול לתת להפועל תל אביב יתרון, אנחנו נראה קבוצה שונה לגמרי ממה שראינו עכשיו ביורוליג, ולא בטוח שזה יספיק.
2: כן, זה יהיה אתגר, אני גם לא... אתם יודעים, גם מכבי תל אביב והפועל ירושלים לא באיזה שיא הפורמה שלהן. זה יהיה מעניין לראות...
3: אני חושב שמכבי זה רמה מעל כרגע והפועל בליגה.
2: ממה שאתה רואה בשבועות האחרונים, אני לא חושב שאפשר להגיד את זה.
3: ממה שאני רואה מהקבוצה הזאת לא אחרונה, ואיך שאני רואה את הישראלים שלהם, שהם בסוף הרבה יותר בפורמה מהישראלים של הפועל תל אביב, שזה הדבר הכי חשוב שיש.
2: ישראלים זה משמעותי, אבל יש גם אספקטים נוספים שנוטים לצד של הפועל תל אביב. זה יהיה מעניין לראות, אין ספק שזה לא, אף אחד לא תיקח פה בהליכה, ויהיה פה הרבה, יש עוד כמה שבועות עד שנגיע למשחקים המכריעים. ברור שבסוף, אם איתודיס לוקח את האליפות, אני מניח שאתם משתכנעים שהוא צריך גם להישאר. אם לא, זה בסוף הפועל תסיים את העונה הזאת עם אכזבה אדירה, ועדיין יש לה שם... אופה, נכבו לנו.
3: אופה, הקשיחו אותנו.
2: ממליץ לראות ביוטיוב את הרגע הזה.
3: הם ראו שאנחנו רבים, הם ראו שאנחנו קצת רבים וזה, אז הם אמרו, בוא נרקח אותם, קצת רומנטיקה.
0: תאורה נחמדה, האמת היא.
3: כן, אני מתחבר, מתחבר, אבל לא יודע אם היא מחמיאה לנו.
0: הורידו את זה מבחוץ, את השלטר, מי שהוריד את השלטר על הדיון.
2: בסוף, פשוט, הפועל תגיע לקיץ הזה, כשיש לה, בואו נדבר, ניכנס לרזוליות בתוך הסגל, יש לה את אחד הסנטרים הכי טובים ביורליג, דנו טורו, מה שהוא עשה בסדרה הזאת, אמנם קיבל הנחה עם זה שטוורס לא היה, אבל הוא ניצל את זה עד הסוף, ומה שראינו ממנו במשחק הרביעי, באמת נדיר. יהיה לה את אלייג'ה בריינט, שאני לא חושב שיש ספק בנוגע לאיכות שלו, למרות שגם בסדרה הזאת
3: קצת יחזב.
2: יחזב בגדול.
3: השאלה אם הוא לא סחב קצת פציעה, מה שחשבתי עליו, אולי זה קשור?
2: אתה התלונן על כאבים במשחק הראשון, אני לא חושב שזה
3: היה סיטואציה. כן, זאת אומרת, זה היה ותירוץ.
2: לא, גם ראינו אותו משחק כמו אלייג'ה בריינט שאנחנו מכירים במשחק השלישי. כן. כן, שרבי?
0: יש שם שלא הזכרת, ואני רוצה שגם ניגע בו, כי גם זו שאלה מאוד מרכזית לקראת הקיץ הקרוב, קוראים לו וסיליה מיציץ', שבמשחק האחרון, מה שנקרא עכשיו באים, ראינו אותו במשחק אולי הטוב ביותר שלו, מזה תקופה ארוכה במדעי הפועל תל אביב. זה לא עוזר כדי לנצח, והשאלה שגם צריכה להישאר לקראת הקיץ הקרוב, האם אתם ממשיכים עם הדבר הזה?
2: השאלה איך אפשר שלא, כלומר, יש לו חוזה עם עוד 6 מיליון דולר שהוא אמור להכניס לכיס שלו, חוזה מובטח, אין לך אופציה לצאת ממנו, ואם אתה יוצא ממנו, אתה צריך לפצות אותו, ואתה רק חושב על הפיצוי מתוך חוזה של 6 מיליון דולר, זה, לא יודע, 50% שהולכים פשוט על מנת שהשחקן ילך ממך, אז אני לא חושב שבאמת, אני בספק גדול שהוא לא נראה אותו פה בעונה הבאה. מה שברור זה שאיתודיס יצטרך להביא רכז בסדר גודל משמעותי יותר מקריס ג'ונס, שהוא יעזוב בכל מקרה, כדי לחפות על העניין הזה שקוראים לו וסיליה מיציץ', כי לא בטוח שנראה ממנו משהו שונה מדי בעונה הבאה.
0: ולכן אני גם חושב שזה שיקול שצריך להיכנס לעניין עמדת המאמן, במידה ואיתודיס לא מביא אליפות, אולי מאמן אחר, בהכרח מאמן אחר יוציא אולי דברים אחרים מווסיליה מיציץ'.
3: יכול להיות, אבל אני חושב שזה נושא שהפועל תל אביב נראה לי לא רוצה להיכנס אליו, אני חושב שגם ככה הקבוצה הזאת הכריזה באופן מקצועי שהיא חיה ומתה עם וסיליה מיציץ', אנחנו רואים את זה לאורך כל העונה, וכמובן שלדעתי אם איתודיס נשאר אז אין בכלל מה לדבר, כי הם יד ביד. אז אני חושב שזה אפילו לא משהו שאנחנו יכולים להגיד. תשמע, אני יכול להגיד שאני רואה משחקים, ווסיליה מיציץ' לפעמים בא לי לשבור את הטלוויזיה, שאני רואה אותו מקדרי, הוא יכול לאבד כמו איזה שחקן קצה, לקדרי, לאבד על החצי כדור, סל צד שני. דברים שאתה לא מצפה משחקן ברמתו, ולא משנה גם אם הוא ירד ברמה שלו, ברמת הניסיון ומישהו, דברים שלא בא לך שזה יהיה הרכז הראשון, וזה יהיה המוביל והלידר של הקבוצה שלך. אז אני חושב שברמה מקצועית כן הייתי חושב לעשות איתו משהו, אבל זה לא ישים, זה לא ישים כל העניין הזה, גם חוזה, גם זה שהוא, יש לו, הוא מחזיק בבעלות. כן,
2: יש מניות.
3: בדיוק, לך תמצא בן אדם שיקנה את המניות שלו עכשיו.
2: לא, המניות יכולות להישאר אצלו.
3: יכולות להישאר.
2: פשוט החוזה שלו.
3: זה יהיה מוזר, אם הוא יעבור לקבוצת יורוליג אחרת, ויהיה לו מניות,
2: זה קצת... יחבל, זה, לא, אבל זה מניות מיעוט, זה אחוז או משהו.
0: ננפיק את הפודקאסט, ונציע לו החלפה.
2: אני חושב שאנחנו שווים הרבה, הרבה בשוק.
3: אבל אני רוצה אבל שנלך לעוד כמה דקות מקצועיות שהוא בסדרה, לפחות בשני משחקים האחרונים, אתם סיכמתם את שני המשחקים הראשונים, אז בואו נלך קצת קדימה. דיברת על החיסרון של טוורס, ובאופן כללי זה היה מהות הסדרה, ומשהו שדובר עליו הרבה. אני חושב שבדיעבד זה משהו שקצת שיבש את הפועל תל אביב, זה משהו שעזר לה מאוד בצד ההתקפי, אותו הוא חגג ולא היה מי שיעצור אותו, אבל אני חושב שברמת הטיפולים ההגנתיים, הפועל תל אביב אמרה, בסדר, מי זה אלכסלן? בסדר, מי זה גרובה? זה אלו השחקנים שהיא עזרה מהם, היא כביכול פחדה מהקלעים מסביב, אז היא לא עזרה מהם יותר מדי, לא היו עזרות שניות מהם. ועזבו את זה שאלכס נן גם כך,

0: ככה לא בעניינים כל כך ברמה התקפית, אבל אוסמן גרובה נתן פה, נתן פה משחק שלוש אדיר, נכון? לדעתי, לא משחק שלוש, משחק...
1: ארבע.
0: כן, משחק...
1: ארבע, כל הסדרה, כל רגע שלו על הפרקט
0: סדרה, היה... טוב, באיזה סדרה היה לו שמונה סל לשדה או שישה משהו כזה? במשחק ארבע לדעתי. נכון, במשחק
1: 16 נקודות, היה לו שם אם לא טועה.
0: במשחק האחרון היו לו...
1: 20 מדד, לקח שם ריבאונד
0: ב... רגע, שנייה, במשחק האחרון היו לו... כן, במשחק האחרון הוא היה 8-9-2, זה השוואת סי קריירה שלו בסלי שדה. אגב, הסי הקודם היה בסדרת הפלייאוף נגד הנדולו 0 ב-2021, שהוא היה שם מטורף. וראית איך כל פעם הצבע היה פרוץ, כי כביכול אין את הטוורס הזה שאתה חייב לשים עליו את היד, ואלה השחקנים שאתה צריך לעזור, אבל כל פעם שהפועל במשחק 4 שהם רדפו שם, היו צריכים את העצירה הזאת, תחזיר אותם למשחק. פשוט פיק אנד רול של ריאל, הריווח הנכון, מסירה קטנה, אם זה קמפסו, אם זה פליז, לגרובה. כבר בשלב מסוים שהבינו שגרובה טוב, אוקיי, אז יצמדו קצת לגרובה, ואז הרכז פתאום היה פנוי. משהו שם בטיפולים ההגנתיים לא עבד לי עד הסוף, והפועל תל אביב לא בא עד הסוף מוכנה לעניין הזה של בלי טוורס. לקח להם כאילו כביכול זמן, אתה לא רגיל, התכונן לריאל מדריד בלי טוורס. וכשאתה בסדרה, אתה לומד את הקבוצה תוך כדי, לקח להם זמן להבין, אני חושב שהם לא הבינו עד השנייה האחרונה מול מי באמת הם משחקים, וזה לדעתי היה אחד הדברים החשובים בסדרה.
1: בסוף, כל שנייה של אלכס לן על הפרקט, הפועל תל אביב אמרה תודה רבה, כי הוא באמת שחקן כל כך בינוני, אומנם היה דומיננטי בריבאונד,
0: כן.
1: היה דומיננטי בריבאונד, והוא יכול לעשות דברים נחמדים כשהוא מטר מהסל, אבל הוא שחקן כל כך מוגבל, כשבדקות שלו על המגרש הוא היה במינוס 20, בדקות של גרובה היה פלוס 52, זה הבדל של 72 נקודות ביניהם, שזה בעצם אומר הכל על הפער ביניהם, ואפרופו אלייג'ה בריינט, פציעה לא פציעה, גרובה נפצע במשחק השלישי, ושחק כמו גדול במשחק הרביעי, ונתן את הלב ואת הנשמה עם יד אחת. אז גרובה, שחקן שלא ספרנו לפני הסדרה, ובסוף הוא זה שניצח לריאל מדריד את הסדרה
0: כן.
1: הזאת.
0: גם למה הפועל נאיבים? כי מאמן חכם אומר, מאמן קצת קרימינלי, אני אגיד את המן כזה, אומר, תקשיבו, יש לו חבושה, תנו לו איזה פצצה על היד. פצצה על היד החבושה, בוא נראה איך הוא מגיב. מזכיר לי סיפור, אני אספר לכם אחרי זה, לא בלב בפודקאסט.
2: טוב, לפני שנסיים את דיון הפועל תל אביב, שר, יש לך עוד משהו?
1: אני רוצה רק להזכיר את קסלר אדוארדס.
0: נכון.
1: מה שהוא עשה במשחק שלוש באמת יוצא דופן, אמנם 5 נקודות, 10 ריבאונדים אם אני לא טועה, אבל באמת כן. הטיפול ההגנתי שלו היה מדהים, היה מדהים לראות את זה, ודיברנו על זה גם בתחילת הסדרה. ידענו שיכול להיות פה אקס פקטור, ידענו שהתקפה של ריאל הולכת הרבה על הפורורדים שלה, ובכל זאת, בשני המשחקים הראשונים, קסלר אדוארדס כמעט לא קיבל דקות, קיבל 11 דקות לדעתי בשניהם ביחד, סך הכל. ולכן, אם כבר דיברנו על איתודיס, דיברנו על ביקורת, יש ביקורת מוצדקת, והשאלה היא...
2: הפועל ידע להגיב בעניין אדוארדס, וזה היה חכם.
0: כן, אבל במשחק ארבע הוא היה צריך לשחק יותר לדעתי. ווינרט אולי פחות.
1: הוא שיחק איזה 25 דקות. אני שואל, הביקורת שלי מגיעה פשוט מתוך השאלה למה הוא לא קיבל יותר במשחקים הראשונים, שזה היה משחקים שהיית צריך לגנוב שם אחד כדי באמת לפתוח את הסדרה הזאת. שוב, זה קצת חוכמה בדיעבד, מצד שני אנחנו דיברנו על זה לפני הסדרה.
2: אין חוכמה בדיעבד.
1: לא, אנחנו דיברנו על זה גם לפני הסדרה, שקסלר אדוארדס זה מי שאתה צריך כדי לשנות פה מומנטומים, לעצור את הפורדים של ריאל, לתת את המהלכי הסל האלה. אז אם אנחנו ידענו, אני בטוח שהפועל תל אביב גם הייתה יכולה לבוא עם זה.
0: שנייה רק לפני שממשיכים, ומנגד, איש ויינרייט, שזה שחקן שמקבל לאורך כל העונה הזאת, וגם בסדרה הרבה דקות בעמדה מספר 4, שאני חושב שבמשחק הרביעי יכל לקבל, לא היה חייב להיות ברוטציה אפילו, אולי היה ברוטציה בגלל שמלקום נפצע, אז הוא ירד קצת ל3, אבל הוא שוב פעם, לטיב משחק 4 לא קלה או משהו כזה, והוא שוב פעם המשיך את הפורמה הרעה שלו, ויש נתון, מבין 110 שחקנים העונה ביורוליג ששיחקו 19 דקות ומעלה למשחק, ויינרייט מקום אחרון בנקודות. הוא מקבל המון המון קרדיט, ולא תגיד זה שחקן שעכשיו הוא הדיפנדר הכי טוב במפעל, לוחץ לי את הכדור, חוטף לי חטיפות, שאני אומר יאללה, מקבל. גם האפקט ההגנתי שלו לא בא לידי ביטוי ברמת היורוליג, ככה שאני חושב שהקרדיט שהוא מקבל מוגזם, ואדוארדס צריך לקבל הרבה יותר.
1: כן, איש ויינרייט מסיים חוזה בקיץ הקרוב, אני לא יודע אם סיכם, לא סיכם.
0: אני חושב שהוא...
1: הסיכומים האלה גם לא בהכרח אומרים, לפעמים מגיע לסיכום וזה לא מגיע לכדי חתימה, מוטלי למשל, לך תדע אם הוא יחתום על הסיכום שלו, וגם קסלר אדוארדס מסיים חוזה בקיץ הקרוב, והפועל תל אביב בעיניי לפחות צריכה לעשות הכל כדי להשאיר את אדוארדס אצלה, כי זה באמת שחקן שראינו ממנו בעיניי רק חלק מהיכולות שלו, וזה יכול להיות שחקן מוביל מאוד ביורוליג, וכל הכבוד גם להפועל שהביא אותו במהלך העונה.
2: לא נסיים את הדיון על הפועל תל אביב בלי נקודה שהזכרנו גם בפתיח, גם דיברנו עליה בהתחלה, ועניין הקהל של הפועל תל אביב, זו עונה ראשונה של אוהדי הפועל תל אביב כחלק מפודקאסט היורוליג של ערוץ הספורט, אבל לא הרבה הצטרפו לחגיגה, זאת אומרת, יש הרבה אוהדים שלא הצטרפו לחגיגה הזו, אני משיחות שאני עורך עם חברים, בני משפחה, אוהדי הפועל תל אביב, חלקם ממש לא התחברו לעונה הזו של הפועל תל אביב, וזה עצוב, עצוב שהדבר הזה קורה

דווקא בעונה כל כך טובה והצלחה מקצועית, בתוך כל הכסף והשמות והשאיפות, אני מקווה בשביל הכדורסל הישראלי ובשביל הפועל תל אביב, שינסו לעלות חזרת האוהדים האלה על העגלה בכל דרך אפשרית. לא ניכנס עכשיו לשיפוץ ולדרייבין ופה.

0: איתודי סובל מזה, השחקנים סובלים מזה, ואני לא מופתע מהקולות שכאילו רואים את המצב הרבה יותר חמור ממשהו, כי באמת זו קבוצה שאין לה את התמיכה שאמורה להיות לה, וככה הרבה יותר קשה לקיים קבוצה יציבה.
1: ועם זאת, האמת נמצאת איפשהו באמצע, אני מתחבר לטייק של עומר לוטם שהביא עליו הרבה אוהדים באחד הפרקים הקודמים. האמת נמצאת איפשהו באמצע, הצלחה מקצועית לא פירושה איבוד הערכים של הפועל תל אביב, אבל יצטרכו למצוא את הדבר הזה עבור האנשים שמרגישים שהפרויקט הנוצץ הזה רץ מהר מדי, ונקווה שבעונה הבאה הפועל תל אביב תחזור לפלייאוף, ותהנה הפעם מאוהדים שיתמכו בה עד הסוף, ויהיו מאוחדים סביבה. ועכשיו נעבור לסדרה שהיא פתוחה לגמרי. מה זה פתוחה? אחרי 2-0 של פנתנייקוס בחוץ, הגיעו העטלפים, סלש תפוזים, סלש עריות, מוולנסיה ליוון, לאוהקה, שיערך את הפיינל פור הקרוב, והצליחו להחזיר את הסדרה הזאת למשחק מספר 5 בוולנסיה, וזה סיפור אדיר, ואמרנו עוד לפני הסדרה, התכוננו לפלייאוף הזה, וידענו שזו הסדרה שהגדרנו את הקלאסיקה, לא סתם, והיא מצדיקה את הדבר הזה, בסופו של דבר, כל משחק בסדרה הזאת ראוי להיכנס לגולד, וארד משבץ בגולד, שתדעו משחקים, אז אנחנו נפנה אליו אחר כך, אבל באמת, ולנסיה, זה קאמבק מדהים.
0: יוצא דופן, אני לא חושב שהאמנו שהיא תיקח 2 ברצף באוהקה, ומה שהכי מדהים, אמנם שניהם נגמרו בהפרשים מאוד צמודים, אבל מתוך 80 דקות בשני המשחקים האלה, ולנסיה הובילה ב-76 או 77 וואו. דקות, משהו בין מדהים. לבין. פנתנייקוס הצליחה לחזור פעמיים, אבל לא היה ספק מהקבוצה ששולטת במשחקים.
1: זה אי אפשר להגיד שהיא גנבה בשל הפער הקטן, מה שאפשר לא. אולי להגיד על פנתנייקוס נכון. בשני המשחקים הראשונים.
0: נכון לגמרי, וולנסיה באמת נראית כל כך טוב. מתחילת העונה אנחנו מדברים על זה שהיא משחקת את הכדורסל הכי קבוצתי, הכי יפה. דיברנו על הקיבוץ, הקיבוץ של ולנסיה. אבל עכשיו זה לא רק זה, היא גם שחקת את הכדורסל הכי טוב, וגם יש לה את השחקן, שכרגע הוא השחקן הכי טוב ביורוליג, יאן מונטרו, מה שהוא עושה בקבוצה הזאת, זה באמת יוצא דופן. אנחנו דיברנו על זה שהיא תצטרך איזשהו ראש חץ שהוביל אותה בדיוק. למעלה, אמרנו, זה אמור להיות מונטרו, אבל קצת הטלנו ספק, כי ראינו את החוסר יציבות מסוים במהלך העונה הסדירה, אבל הוא מגיע לפלייאוף, וזה בן אדם, בן 22, בסך הכל, שבאמת נראה כמו השחקן הכי טוב ביורוליג כרגע.
1: אחרי שהוא נבחר לחמישיית העונה, אנשים שלא עוקבים אחרי היורוליג, הם לא יושבים כאן בפרק הזה, אבל אנשים שלא עוקבים אולי יכולים להיות מופתעים קצת מהדבר הזה, כי גם אם אתה מסתכל על המספרים היבשים בעונה הסתירה, אתה אומר, זה לא בהכרח שחקן של חמישיית עונה.
2: גם גבולי כל, חמישייה שנייה
1: בדיוק,
2: אפילו.
1: בדיוק, ולנסיה הייתה צריכה נציג, ומשחקן שמגיע לשם באיזשהו חסד, הוא שם סימן קריאה בפלייאוף הזה, באמת, אני מסכים איתך, אחד השחקנים הטובים ביותר שיש כיום באירופה.
2: חד משמעית, הופעה אדירה, צריך להגיד את המספרים, 29 נקודות, 7 אסיסטים, 7 ריבאונדים, שליטה בכל פרמטר.
1: 3 חטיפות.
2: 3 חטיפות, שליטה בכל פרמטר במגרש. אתה רוצה להגיד משהו?
0: 9 מ-12 מהשדה, והמדד זה מדהים, 45 מדד ב-30 דקות.
2: אני לא זוכר מדד כזה בפלייאוף.
0: זה לא היה, זה שיא כל הזמנים בפלייאוף יורוליג.
2: הגיוני.
0: וזה באמת היה הופעה עם אפס, כמעט אפס טעויות.
2: ואני רוצה להוסיף, אתם יודעים כמה הקריטריונים שאני קובע לתואר שובב הכדורסל הם גבוהים.
1: כן,
2: הם,
1: כן.
2: הם באמת, כן. לא כל אחד נכנס לב נכון. ומקבל את התואר. ויאן מונטרו, אני חייב להגיד שבסימון המשחק שאני תופס אותו, אני לא מגדיר אותו דווקא שובב כדורסל, כי הוא דווקא מאוד שקול, מאוד לוקח, אני מסתכל על הפנים שלו, הוא לא בא ליהנות מהמשחק, הוא בא לשחק לנצח.
0: הוא בא, הוא לא בא, הוא דווקא...
2: חכה, אני בונה את זה, לאט לאט.
0: תבנה בו בבני.
2: אבל המהלך שהוא עשה שם, לס דייביס, שהעלה לתוצאה 43-30, לוקח אותו לטיול, עולה לשלושה על רגל אחת,
0: זה היה
2: באוהקה.
0: על הנברו זה היה שם.
2: על הנברו, באוהקה, משחק של להיות או לחדול, זה...
1: אתה אומר, בסקאלה שבין שובב לשקול... זה... הוא נוטה כבר לאזור...
2: לא, לא נוטה, לא נוטה. שם הוא קיבל מבחינתי את התואר, שובב הכדורסל. זה באמת, אתם יודעים, שר שום יכול להגיד שאולי היה כבר לפני כן. לא, לדעתי לא, הוא לא היה שם, אבל המהלך הזה הוכיח לי שוואלה, מדובר בשובב אמיתי, שחקן שלוקח זריקה כזאת, בוא נעזב, זה יעזבו את הביטחון, זה גובל בשיגאון. אני אומר, אם אני עוד ולנס, אני אומר, מה אתה עושה? כאילו, מה זה, תזרוק רגיל, אפשר... הוא יכל לזרוק רגיל, הוא פשוט בחר לזרוק על רגל אחת, וזה פשוט אומר הכל על השחקן שהוא, שזה מעבר לכישרון המדהים שלו, הוא פשוט, יש לו ביטחון, ובאופן כללי, ולנסיה, אוקיי, הכדורסל הוא משכנע, והוא טוב, והוא יצירתי, והם רצים בלי סוף, והם נהנים מהכדורסל שלהם, אבל לחזור מ-0-2, לנצח שני משחקים באוהקה, אף אחד מאיתנו, גם אלה שאימרו שוולנסיה תעבור, לא חשבו שוולנסיה תנצח את שני המשחקים באוהקה, כי אמרו, אי אפשר לנצח שני משחקים ברצף באוהקה. אני חושב שגם הם, אולי הם בתוך תוכם לא האמינו, אולי הם שידרו החוצה שכן, אבל בתוך תוכם אני מאמין שהם לא עד הסוף חשבו שהם מסוגלים לנצח את שני המשחקים, כי זה על סף הבלתי אפשרי, וזה מראה הכל על העוצמה והכוח והאופי שיש לקבוצה הזאת.

0: ופדרו מרטינס, כמה שאנחנו אוהבים לסנות, הוא באמת, הוא מאמן פשוט אדיר, ומראה איך הוא מחזיק אותם, ומייצר פה קבוצה, שהיא פשוט קבוצת כדורסל אדירה.
1: מה ש... סליחה שערבי, מה שמאוד כיף לראות בוולנסיה, שהיא מאוד, היא פשוט מבינה איך לנצח, היא מבינה שמונטרו זה הבחור שלה, והיא עוזרת לו בכל פוזיישן, כמעט כל פוזיישן שהוא מקבל את הכדור, מגיע ישר חסימה. פאו, זה קבוצה שאתה אומר, יש לה כלי מאוד משמעותי להתמודד עם מונטרו, וזה ג'ריאן גרנט, אבל הוא פשוט לא זוכה לשמור עליו, כי פשוט מיד מגיעה חסימה מאוד אגרסיבית של לסור ארנן גומז. יש חילוף, ולא משנה מי מגיע מול מונטרו, הוא פשוט עוקף אותו בצעד הראשון, וולנסיה משחקת בשביל הכוכב שלה, בצורה שפאו לא משחקת בשביל הכוכבים שלה, וזה עושה את כל ההבדל.
2: כן. אני רוצה שעכשיו ניגע בפנתנייקוס, בצד שלה, פחות משבועיים לפיינל פור שמתקיים בהואקה, והדבר הזה נכנס לתחושתי לפחות מבחינת הלחץ, מתחיל להשפיע על השחקנים, בצורה שעושה לה בעיות במשחק הזה.
1: כן, זה גם כבר, זה גם עניין של יכולת, שדיברנו עוד לפני, הפערים בין הכדורסל, בין המשחקים, בין האיכות הכדורסל, נגיד, של שתי הקבוצות הם ברורים, ובהתחלה הווינריות או העילה הזאת של פאו הספיקה לה, אבל עכשיו ברגע שוולנסיה הצליחה לשבור אותה פעמיים בוואקה, נכנס גם האלמנט המנטלי של לאבד יתרון 2-0 והמומנטום כולו בצד של וולנסיה. ואני חושב שבדיוק ברגעים האלה פאו מתגעגעת לקוסטס לוקאס, שזה בול. מגיע לידי ביטוי ברגעים הקשים במשחקים בוואקה. ראית את פאו כמו קבוצה כזאת שלא בדיוק יודעת מה היא רוצה מעצמה, כדורים...
2: עושים.
1: פשוט לא משחקת כדורסל נכון או כדורסל טוב, היא חזרה עם מהלכים של קנדריק נאן וג'די אוסמן, והצליחה קצת לרוץ פה ושם, אבל היא לא שיחקה כדורסל נכון, וככה מאוד קשה לנצח, ובמקום הזה, בדיוק מה שהיה חסר לה זה הווטרן שהרגיע, שיגיד הכל בסדר, וזה מה שסלוקס היה אמור לעשות, וזה מה שהוא... שם נמצא הפער.
0: אני מסכים, אני חושב שפלנטינקוס הגיע לשלב במשחק מספר 4, שהיא קיבלה את קנדריק, היא קיבלה את שדי אוסמן, אבל ברגעים שוולנסיה מצליחה או למנוע מהם את הכדור, או לשמור הגנה נכונה בחצי מגרש, הרגשת שאין עוד איזה בעל בית, אין עוד איזה רכז, אין עוד איזה מישהו שמייצר, ואומר עליי, היה ברגעים מסוימים את פתאום הוא שלף את אולופולוס, זה היה נחמד, אבל זה לא משהו שאתה יכול לסחוב איתו לטווח הארוך. טי-ג'י שורץ היה אדיר במשחק 3, פתאום נעלם במשחק 4, הקבוצה...
1: לא קיבל דקות.
0: כן, קיבל, נכון.
1: קיבל איזה שש דקות.
0: נכון, הוא העלים אותו לגמרי. אתה לא מרגיש שהקבוצה הזאת קיבלה היררכיה מסודרת בסדרת, ובסדרת פלייאוף, לפעמים זה יכול לעבוד כי דברים משתנים, אבל אתה רואה ממול מה קורה, הכל מסודר, הכל מתוקתק, כולם יודעים מתי הם נכנסים, מתי הם יוצאים, כמה הם משחקים, איך הם משחקים, באיזה שיטה. ההבדלים גם במשחקי המעבר, הם בסוף ההבדל, עם הממוצע של משחק המעבר של ולנסיה, בשני המשחקים הראשונים, כולל הערכה במשחק 2, עמד על 18.5, בשני המשחקים ב3 ו4, 26 נקודות במעבר בממוצע, בשני המשחקים הללו, פנתנקוס פשוט שכחו, מה שהם עשו מדהים אגב, במשחק מספר 1, שהלך לסקור נמוך, והם לא נתנו להם לרוץ, והם כביכול, אני לא יודע להסביר את זה מקצועית, או שוולנסיה למדו את זה, או שפשוט פנתנקוס שכחו את העיקרון החשוב ביותר בסדרה הזו, וזה פשוט לא לתת לוולנסיה לרוץ. ברגע שאתה נותן להם להרגיש משוחרר, לשחק את המשחק שלהם, אתה מאבד את השליטה בקצב ובאירוע. הם צריכים לבוא למשחק 5, שזה הדבר החשוב ביותר. לא עכשיו התקפות מהירות ולרוץ מהר ולשחק משחק שאתה רוצה לשחק באופן כללי כפנתנקוס ששולטת על האירוע, אלא להבין שיש פה קבוצה שאם הצד השני צריכה את הקצב שלה, אתה חייב למנוע את זה ממנה בראש ובראשונה.
1: כן, אנחנו גם ראינו את פאו מתפשרת הרבה מאוד שלשות, שזה גם משמעותי.
0: נייג'לס דייביס 0-7,
1: וכל הקבוצה 7-30, וברגע שאתה מחטיא 23 שלשות, שזה ריבאונדים לרוב רחוקים מהטבעת, זה כבר יכול להיות חצי התקפת מעבר בצד השני, וזה משחק שפאו לקחה 22 ריבאונד התקפה, אגב, שלא שמת לב אפילו שזה ככה. אז באמת פאו צריכה לשחק הרבה יותר, בהרבה יותר שליטה, הרבה פחות בפאניקה, שזה קשה, כי ולנסיה, היא מנסה לחולל פה תוהו ובוהו, והיא הצליחה בשני משחקים האחרונים.
2: טוב, אז הכל מתנקז למשחק מספר 5, כמה שאנחנו אוהבים את הדבר הזה. יום רביעי, זה קורה בוולנסיה, בשעה 10, תפנו את עצמכם מתוכניות, אני לא יודע מה יש באותו יום. וואי, נדתי יש ריין טבריה. וואי, וואי, וואי.
0: בטח באיזה 8 או משהו כזה, לא?
2: כן, יש מעט מאוד דברים שאני מתגאה בהם, וזה שהלכתי עם ולנסיה עד הסוף, עד לגמר הפיינל פור, אני חייב שהם יעלו, גם אני וגם עמית, הלכנו על ולנסיה, עוד נגיע לנחמי לעמית בסוף, אל תדאג. אני ממשיך עם ולנסיה.
0: אתה תשכח והוא אחרי זה יזכור לך את זה, שאתה שוכח שאתה לא מחמיא לו.
2: אני ממשיך עם ולנסיה, מספר 5 מן הסתם, מה אתם אומרים?
1: אני...
0: מה האמור שלך לפני? 3-1
1: פאו, מאוד קיוויתי שהם...

0: שיחקו את המשחק הרביעי. אני אגיד במובן אישי שאני מאוד מקווה לראות את פאו באתונה, אני מקווה להיות שם, ואני אשמח שיש שם שתי יווניות, פוטנציאל לגמר יווני, זה משהו שאנחנו לא רוצים לפספס. צד שני, אין ספק שהרגש אומר ולנסיה, כי באמת הכי מגיע להם, ואני חושב שהם גם יהיו שם.
1: אני אמרתי לפני הסדרה בברקט 3-2 פנאתינייקוס, לא חשבתי שזה יקרה בצורה הזו, חשבתי שזה זה יתפרס בצורה שונה. אני עדיין הולך איתם, כי בסוף אני לא זונח את האימור שלי, אבל זה נראה, וואו, זה נראה מאוד קשה, ויהיה משחק אש.
2: טוב, אנחנו ממשיכים את הדיונים שלנו על שתי סדרות שכבר נגמרו, אנחנו מבטיחים שגם יהיה פרק הכנה מרוכז, מתוקתק לקראת הפיינל פור, אבל כן, זמן לעשות כבוד גם לפנרבחצ'ה וגם לאולימפיאקוס, שעלו לפלייאוף בשבוע האחרון. תראו, בהיבט של אולימפיאקוס, שאנחנו נגיע אליה בסוף, זה היה טיול מול מונקו, 3-0 די קליל. בהיבט של פנר, לא היה פשוט לה, היא גם הפסידה משחק בליטה, אבל בסופו של דבר היא מנצחת 3-1 אחרי הערכה, משחק מספר 4, ומגיעה לפיינל 4 הזה, בידיעה שלפחות היא הצליחה לחזור לשם ולעשות את זה עם טייטל של אלופה, זה ממש ממש לא פשוט.
0: כן, אני חושב שאם פנר הייתה מודחת על ידי ז'אלגריס בפלייאוף, זה היה כישלון לא קטן, ועדיין הלכתי עם ז'אלגריס לפני. אני פשוט חושב שפנר הוכיחה בסדרה הזאת שיש דבר אחד שהיא עושה הרבה הרבה הרבה יותר טוב מכל קבוצה אחרת ביבשת, וזה גם משהו שקונה לה, יכול לקנות לה אליפויות, וזה לעצור את הכוכב בצד השני, כוכב הקו האחורי בצד השני. תארי יורוליג מגיעים לרוב מהקו האחורי, וסילבן פרנסיסקו, זה היה ברור לכולם שפנר תתרכז בו, זה לא היה ברור שזה ייראה ככה, כי הוא סיים את הסדרה הזאת אמנם ממוצעים יפים של 15.2 נקודות, 7.8.
2: המשחקים האחרונים קצת שינו, אבל
0: כן, לא, 15.2 נקודות, 7.8 אסיסטים. גם בסוף האחוזים שלו היו אחוזים של גבינת שמנת. 33.3% ל-2, 28.6% ל-3. פנר פשוט עשתה לו את המוות, דיברנו על זה גם בפרק הקודם.
2: כן.
0: וזה נמשיך גם בשני משחקים שאחר כך. וברגע שסילבן פרנסיסקו הוא חצי סילבן פרנסיסקו, אז ז'אלגריס היא חלק ז'אלגריס, היא חצי מז'אלגריס.
2: ללכלך על גבינת שמנת בחג החלב, בשבועות, כן, עומר.
1: אני רוצה לדבר על בולדווין וטיילור טוטאקר, שהיה שלב בעונה הזה שהרגשנו שקצת פנר מאבדת אותם, ואני חושב שזה בדיוק בתקופה הרעה שלהם, והיא לא יכולה לזכות בתואר היורוליג הזה בלי שניהם, והם הוכיחו את זה בענק, בטח במשחק הרביעי. הסלים שהם קלו, טלנור טוטאקר קלה סל אדיר, חצי דקה לסוף הזמן החוקי שקפה בעצם הערכה, בולדווין עם הסל, בולדווין,
0: לא, בולדווין קפה.
1: לא, רגע, לא, טלנור טוטאקר קלה חצי דקה לסוף, או דקה לסוף לפני השטנקות של סליבה, אם אני לא טועה, ואז בולדווין קלה את הסל שקפה הערכה, וגם בולדווין עם סלים גדולים בערכה באופן כללי. הם שני השחקנים האלה שהובילו את הקבוצה עד הסוף, אם הם יהיו טובים, הם גם יכולים לעבור את אולימפיאקוס. שוב, אני חושב שאולימפיאקוס צריכה לזכות מתישהו, אבל באופן כללי, הקבוצה הזאת תחיה ותמות איתם. אם הם לא יבואו לפיינל פור, הם לא יכולים לעשות שום דבר, וצריך לציין עוד שם אחד, זה קמברט, שדיברנו כל השנה, כל העונה הזאת, על כמה שהקו הקדמי של פנרבחצ'ה לא משופע בכישרון יותר מדי, ועמדה מספר 5 דווקא היא מאוד דלילה שם. בוא נאו, נתן שם משחק 21 נקודות, לא בדקתי, אבל אני די בטוח שזה סי קריירה, כאילו
0: כן, זה סי קריירה, 13 ריבאונדים זה ריבאונד אחד פחות מסי קריירה ביורוליג. שחקן של 3.5 נקודות ו3.7 ריבאונדים בעונה הסדירה. לא חושב שמישהו האמין שהוא יהיה הסיפור הגדול של המשחק שיגמור את הסיפור הזה שם. והיה כיף לשמוע את שרס בסוף מדבר עליו, שזה שחקן כן. שאתה רוצה איתך בכל קרב, בכל משחק הוא יכול פתאום לבוא, ולאו דווקא באלמנט המספרי של העניין, אלא מבחינת הגישה, מבחינת יש משהו גלוגאי כזה בחדר הלבשה, וזה גם שחקנים שאתה רוצה בקבוצה מנצחת.
2: כן, אנחנו נעבור עכשיו ל אתה רוצה את זה ז'אלגריס.
0: לא, אני רוצה רק על טריק ביברוביץ',
2: כן.
0: שמה שאנחנו רואים לנו בשני הפלייאופים האחרונים זה משהו נדיר, הוא כמעט מכפיל את הממוצעים שלו בפלייאופים, גם העונה וגם נגד פריז, ובשניהם ביחד הוא עומד על 16.3 נקודות, סלח לי אבשלום קור, 64% ל-2 ו-56% ל-3, וזה כל כך חשוב, ראינו אותו בפיינל פור הקודם, נותן חצי גמר טוב מאוד וגמר פושר ועדיין זכו, אני רוצה להגיד שאם טריק ביברוביץ' מגיע גם לפיינל פור, את פנרבחצ'ה יהיה מאוד קשה לעצור, גם אם זאת אולימפיאקוס בחצי הגמר.
2: כן, לגמרי, לגמרי, לגמרי, ובוא נעבור לאולימפיאקוס בחצי הגמר, שהיא, כמו שאמרנו קודם, עוברת את מונקו בסוויפ די קליל. בסופו של דבר, זה לא המבחן שמצפה לה עכשיו. עכשיו מצפה לה מבחן אמיתי מול פנר. הזכרתם

0: קודם את העובדה שפנר עושה הגנה טובה מאוד על גארדים, פה האיום הוא בעיקר, בעיקר, בעיקר סאשה וזנקוב, למרות שבסדרה הזו ראינו את אבן פורני, וזה משמעותי מאוד מאוד עבור אולימפיאקוס.
1: כן, זאת הבשורה הגדולה מהסדרה הזאת. אגב, זאת הסדרה הכי, הכי, הכי דומיננטיות, הכי גדולה שהייתה אי פעם בסדרת פלייאוף. סוויפ, זה בדוק, כאילו קאט הפרשים.
2: הפרשים, כן.
1: בסוויפ לא היה דבר
0: אני
1: כזה.
0: אני לא הטלתי בך ספק גם לפני.
1: זה אחי קראת. ובאמת, אבן פורני, זאת הבשורה הגדולה, כי ברגע שיש לך את דורסי בחמישייה, ויש לך את אבן פורני מאחוריו מהספסל, זה כוח אש שאין אף קבוצה שתוכל להתמודד איתו, ואולימפיאקוס אנחנו מדברים הרבה על הסגל שלה, על כמה שהוא עמוק, וברגע שזה נראה ככה, אז באמת זה עומק שאין, פשוט אין תחרות. כל שחקן, כמעט כל שחקן חמישייה יכול לפתוח בכמעט כל קבוצת יורוליג ביריבות שלה.
2: כן, ואולימפיאקוס בעצם ניצחו את הסדרה פשוט בחל השלום ואחווה, בשני משחקים פשוט אדירים. הגיעו למשחק 3 מונקו, כבר היו שם בלי מירוטיץ', בלי דניאל טייס, בלי עוד משובר, בלי אלפה דיאלו, לא, אלפה דיאלו שיחק, משחק 3, כן, שיחק. הגיעו לשם שהם מאוד נפולים וחסרים, וזה פשוט היה לקוחות, אתה מסתכל, הבוקסור הוא קצת עצוב של מונקו, סדרה שאולימפיאקוס הייתה חייבת לעבור, עשתה אותה יותר קל אפילו ממה שחשבנו, אני חשבתי שמונקו אפילו תיקח משחק בנסיכות, אבל היא פשוט עשתה איזה עם הסגל שלה, עם העומק שלה, עם הכישרון שלה, יש פה שחקנים שאפילו לא שיחקו, טריק ג'ונס לא שיחק, כאילו, זה הזוי. כן. מוסטפה פעל בכלל לא בסגל. זה הזוי כמה שהכישרון שלה פה פשוט התפוצץ, ובסוף אולימפיאקוס מגיעה לפיין פור חמישי ברציפות, הגיע הזמן שהיא תגיע לפיין פור למשחק אחד, ותתכונן עליו כמו שצריך, ויש ממול מאמן שעד העונה האחרונה גם היה באותו סנריו. אומנם יהיה... ברצוקה זכה באליפות אירופה ב-2013, אבל הוא הרבה זמן, כן. הרבה פעמים פספס אותו בשנים האחרונות.
1: אני חושב שגם ברצוקס מבין שאם הוא לא לוקח את זה השנה, זה כישלון בקנה מידה הרבה יותר גדול מכל אחד מהפיינל פורים האחרונים, בעיקר בגלל שזה באתונה, וגם בגלל שאין הכללה, ספק שאולימפיאקוס...
0: רגע, הכללה.
1: הכללה, הוא מעניין הכללה, את אותו הכללה, הכללת המקום
0: אף
1: הראשון.
0: אף קבוצה ביורוליג, בעידן הטבלה, בעידן המחודש, לא זוכה מהמקום הראשון.
1: זה נועד להישבר בשלב כלשהו.
2: אתם רוצים לשמוע גם לתון עוד יותר חריג?
0: כן.
2: ברצוקס היו 11 משחקי יורוליג באוואקה. כמה הוא ניצח?
1: את כולם.
2: 11, את כולם.
0: וואו.
2: כן. הוא לא הפסיד וואו. משחק יורוליג באוואקה, שזה לפנטינייקוס בעיקר.
0: חריג, נתון טוב.
2: אז ועכשיו הוא יגיע לאוואקה, לפיינל פור, ואני לא רוצה לדמיין מה יקרה אם זה ההפסד הראשון שלו באוואקה.
1: התחושה פשוט שמהפיינל פור הזה לא יהיה באמת חזרה, כי אם ברצוקס לא ייקח את זה, יש אלטרנטיבות בשוק. אמרת אחד וסיליס כן. פנוליס.
2: וואלה, זה קלאסי, זה... אולימפיאקוס.
1: כן.
0: טוב, אנחנו מתקרבים לנעילת הפרק הזה, שר, אנחנו לא נסיים בלי הפנטזי.
1: כן, אז בפנטזי, אני יכול להגיד שגם לי וגם לגיא קישון היה מחזור ביזיוני במחזור האחרון.
2: זה כבר הליגה של שר וגיא, כאילו.
1: כן. חד משמעית. אני עדיין, רגע, זה לא...
0: איזה קרב.
2: שתיים והיתר, ליגה של שתי קבוצות.
0: איך אמר רבית ארבן, איזה קרב, אלוהים אדירים, איזה קרב.
1: אני עדיין מקום ראשון בליגה, אני מוביל עליו ב-28 נקודות. לצערי, דרדרתי קשות בטבלה הארצית, כבר הייתי שם מקום 9, אבל נפלתי למקום ה-26.
0: אתה יכול למצוא לי דור מיכה בטבלה? כי אני יודע שהוא מאזין הדוק, וגם פנטזיסט לא רע בכלל.
1: מיכה, רגע. הוא במקום ה-18, אם הקבוצה שאני חושב שזו הקבוצה שלו, זו אכן הקבוצה שלו, אז הוא במקום ה-18. אגב, מקום אחד מעל העומרים, שבין לדעתי כבר לא ממש מנועלים.
2: לא.
1: שזה בושה וחרפה.
2: הוא התפטר בזמן.
1: אבל כן, אבל אני וגיא נמשיך...
0: אנחנו התייחסנו רק לעונה הסדירה, וגם זה הדמות סורים האחרונים.
2: בדיוק.
0: אנחנו לא נסיים את הפרק הזה בלי להחמיא, להעמית ניר. על סתם לא.
2: קשה לו, בן, איזה נימה קשה.
0: נימה מאוד קשה. בוא נראה רגע את הבועקת שלו.
1: לא, אבל חסר לו עוד עדיין.
0: הוא אמר, זהו, בדיוק, אני לא מבין מה, הוא חוגג.
1: ולנסיה ופאו עוד לא הוכרע, זה כאילו כזה...
0: חוגג, הוא שם את ולנסיה.
2: לא, אבל תפרגן על מה שהיה עד עכשיו.
1: יש לו שלושה...
0: רגע, 3-0 אולימפיאקוס נתן.
2: צ'ק.
0: 3-2 פנר ז'לגיריס, בסדר. 3-1 ריאל. ו3-2 ולנסיה.
1: אז הוא צריך שוולנסיה תיקח את המשחק החמישי, ואז יהיה לו ברקט כמעט מושלם עם משחק אחד שהוא פספס. עמית ניר הוא מוח יורוליג.
0: בעונה שבה הוא לא זוכה בפנטזי הערוצי, וגם לא בפנטזי דראפט שלנו, ניתן לו להתנחם, אולי, באלוף הברקטים של פודקאסט יורוסטפוד.
2: איזה איווי בכל,
0: אני מאוד...
1: שרבי צ'אן, מה, אתה נולדת אתמול?
0: אתם מכירים את המאמנים שאחרי המשחק, אני מאחל לו רק טוב, לשחקן שהוא, אני מאחל לו רק טוב, למאמן. בקיצור, אנחנו נועלים את הפרק הזה.

0: הכרה. ארגון השחקנים, אנחנו יודעים, הכריז על סכסוך עבודה. ארגון השחקנים רצה אפילו שלושה ישראלים על המגרש, והייתה הכרזה על סכסוך עבודה, שר הספורט נכנס איכשהו לאובי הקורה, והייתה ישיבה במנהלת לפני שבוע לגבי הסיפור הזה. שר הספורט הגיע, והוא הציע את ההצעה של חוק רוסי, כאשר הוא נותן לקבוצות גם אופציה לשישה זרים, ארבעה זרים עם מענק, אם קבוצה תהיה עם ארבעה זרים יהיה לה מענק, חמישה זרים כמובן לא, אין מענק, קבוצה שתשחק עם שישה זרים, אז היא תקבל כנס, ובהתחלה הייתה איזושהי הסכמה באוויר, צביקה, ששר הספורט הולך על זה, אז נראה אולי שזה אפילו חוזר לזה, אבל הקבוצות נעמדו על הרגליים האחוריות, הביאו את דן שמיר לישיבה הזאת, כדי שיסביר להם מבחינה מקצועית, למה אי אפשר היום לשחק עם חוק רוסי. דיברתי השבוע גם עם ראשי קבוצות, אמרו, אלי, אי אפשר, אנחנו לא יכולים להביא שלושה, ארבעה ישראלים בכירים, אין את זה בשוק, הישראלים הולכים לקולג'ים, הישראלים לא שם, הקבוצות הבכירות לוקחות, כמו שראינו השנה עם הפועל תל אביב, לוקחות ישראלים ושמות אותם על הספסל, ככה שאין בסיטואציה הזאת סיכוי לקיים איזושהי ליגה תחרותית. אני לא האמנתי, צביקה, שהעסק יגיע לידי שביתה, כי אני זוכר מה היה לפני 8 שנים, ואני זוכר גם מה היה לפני 13 שנה, שתמיד לפני המחזורים האחרונים פתאום הכריזו על שביתה. אני זוכר לפני 8 שנים, זה היה מחזור 32, זה היה 2 מחזורים לפני הסוף, ובסיטואציה הזאת, ארגון השחקנים מכריז על שביתה. אממה צביקה, אני חושב שהפעם הנשק, הכדורים שיש לו ברובה, הם לא מספיק, נקרא לזה, חזקים, כי אתה רואה לא מעט קבוצות מחזיקות 5 ו-6 זרים, ועם שחקני נוער, אז הם אומרים שהמשחקים יתקיימו גם כך.
1: תשמע, קודם כל, יש הסכם. וההסכם, הרי לא ארגון השחקנים ולא הליגה, משלמת את שכר השחקנים. את שכר השחקנים משלמות הקבוצות, או הקבוצות, שחלק זה בעלים פרטיים, וחלק שאוספים כספים מכל מיני מקום. אין שום הפרת הסכם מצד הקבוצות או מצד המנהלת מול ארגון השחקנים. מדובר על הסכם לשנה הבאה. ומשתמשים פה עכשיו. החזירו ליגה אחרי מלחמה. מחזיקים פה זרים שמסכימים להיות בארץ, כאשר יש כמה זרים שלא מוכנים לחזור לארץ. אתה משבית ליגה ישראלית? מישהו השתגע פה. זה אחד. ואתה יודע שאני... קשה לי, אני תמיד, יש לי, אני לא המליץ של המנהלת, אני לא המליץ של האיגוד, אבל הם צודקים. עכשיו, יש למיר אלון חלום שיחזור פה לחוק רוסי של 2 ישראלים על המגרש. הוא ישב איתי פה בתוכנית עם צנצי, הוא אמר, הוא רוצה 3 ישראלים על המגרש.
0: בסדר.
1: אמרתי לו, כשיצמחו לי פה שערות. עכשיו, זה לא הולך, זה לא קיים, זה לא קיים בכל אירופה. אם במצב כזה, אתה צריך 4 ישראלים בכירים שאין. מצד שני, למה הוא לא עוצר את אלה שהולכים לקולג'ים, לשבת על הספסל בקולג'ים?
0: יש הרבה כסף שם, צביקה.
1: יופי, גם פה יש הרבה כסף. אף אחד פה היום לא משחק בחינם. זה אחד.
0: בסדר, אבל הם מרוויחים שם $500,000.
1: אוקיי, זה ברוטו, לא משנה. כאן הם מרוויחים נטו, אבל זה לא משנה. תמצאו פתרונות. אגב, זה אותו דבר. איטליה, 30 שחקנים הלכו לקולג'ים. הם כבר אומרים, אנחנו נפתח את הליגה לרק זרים. זה... פיבה לא עושה כלום, היורוליג לא יכול, גם לא יכולים לעשות...
0: יורוליג עם 12 זרים, לא אכפת לו שצחק 12 זרים בהרכב.
1: אז עכשיו, אסור להשבית ליגה ישראלית, שהחזרנו אותה אחרי מלחמה.
0: פה, מסכים איתך.
1: נלחמנו לעשות אותה, הכדוריד לא השביטו, הכדורגל לא השביטו, הכדורעף לא השביטו, הכדורסל בא עם שביטה. מה, אנחנו משוגעים? מה, תרדו מהגג.
0: עכשיו, אני רוצה לשאול אותך, אתה בתור אחד שהיית מכבי תל אביב, השחקנים של מכבי תל אביב ישבתו היום?
1: אני לא יודע, בזמנו תמיד דוכח שלו, כי אתה, לא, אתה יכול לשבות כאשר שברו הסכם איתך, לא שיבו לך מזכורת, לא טיפלו בך רפואית, לא עמדו בתנאים של האימון, לא... על מה? כל הקבוצות מגרדות כספים כדי לשלם לשחקנים כסף בזמן, נותנים להם את כל התנאים, רוצים לקיים את הליגה, עכשיו... יש הודעה של ארגון השחקנים שלא יהיה משחקים היום, ויש הודעה של המנהלת שיהיו משחקים היום.
0: כן.
1: עכשיו, מה, אני הקהל, אני קניתי כרטיס, אני יש לי מינוי לבוא למשחק.
0: משחק היום, עמק מכבי תל אביב, אני מעריך שהאולם שם יהיה מלא, אמור להיות מלא.
1: אם אין שביתה של הקהל נגד זה.

0: לבוא למשחק היום או לא לבוא? לבזבז זמן לנסוע למגרש, כשלא יהיה משחק או כן יהיה משחק? מה זה הבלגן הזה?
1: לא אהבתי בתגובה של ארגון השחקנים, שהוא אומר, הביאו זרים בינוניים. ניר.
0: מי קובע?
1: ניר, אבל עזוב, למה, אפשר להביא זרים בכלל? אתה יודע כמה קשה להביא זרים?
0: כל הכבוד שהביאו.
1: אז למה, המשפט הזה הוא לא נכון. אני מבין את ניר אלון, אני אומר עוד פעם צביקה.
0: זה לא בגלל הזרים הבינוניים.
1: לא, אני מבין את ניר אלון בסיטואציה.
0: הוא רוצה לפתוח מחלקת סקאוט, שיפתח מחלקת סקאוט.
1: לא, אני מבין את ניר אלון, אני אומר צביקה, אני לא יודע מעמד השחקן הישראלי, או איך שאתה לא רוצה לקרוא לזה, הסיטואציה שבה הזרים כביכול בלא מעט קבוצות צביקה, הבעיה זה גם לא דקות משחק, והבעיה זה לא רק שני ישראלים על הפרקט, הבעיה זה שבסופו של דבר הישראלים כביכול לא מתקדמים. זאת אומרת, אתה רואה למשל בגליל עליון, יש כרגע ארבעה זרים, אבל הישראלים הם דומיננטיים.
0: נו, מצוין.
1: על הכיפה.
0: שחר אמיר עושה הצגות. אז מה רע בזה?
1: בדיוק.
0: אתה טוב, אתה משחק.
1: אבל הגדרת את זה, אני אומר, בצורה הנכונה. אנחנו עכשיו עוד בזמן מלחמה. אנחנו יצאנו ממלחמה. זה לא הטיימינג לשביטה. אני מבין את השביטה אולי ב-2018 גם הייתה, הם עלו על עץ ולא ידעו איך לרדת ממנו, שבעתיו הם סובלים עד היום. הרי ב-2018, אם אני לא טועה, גיא הראל הציע להם 8 הומגרון בסגל, והם לא רצו, ובסוף אתה רואה, הגענו כבר לארבעה זרים, חמישה זרים וארבעה זרים על הפרקט.
0: אי אפשר לעצור את זה בגלל שזה ככה בכל הליגות באירופה, וככה זה בכל הליגות בעולם. יש בעיה, ובמדינות...
1: ואני חושב שגם החוקים שנתפרו לטובת השחקן הישראלי הם חוקים מטומטמים. חוק הצעירים, מושיבים את כל הצעירים האלה לספסל, לא נותנים להם שחק, העיקר שהם יהיו בסגל של הקבוצה.
0: יש, יש, יש, יש עניין שאפילו תיקח מהיורוליג עד הליגות הקטנות, מדברו על ניהול המשחק, שהמאמנים באירופה, חלק מהמדינות, ספרד, טורקיה, יוון, חוץ מהתמן, הם יוצרים מצב שמשחקים 11 איש כמעט כל משחק. ואז הם מגדילים את הספסל. יש מאמנים מה שאיטודיס עשה ביורוליג, ומה שהתמן עשה ביורוליג, שהוא מצמצם את הזה פתאום ל-7-8. בליגה הספרדית, מה שלא יהיה, אתה עולה על המגרש ל-5 דקות, ל-6 דקות. פה יש גם כן מאמנים שמצמצמים, כדי להגדיל את כמות, צריך לתת לשחקנים הישראלים לשחק יותר. זה לא פשוט. למשל, במכבי, השבוע, עודד במשחק עם קריית אתא, דחף את קצה הישראלים שלו. היה אפשר לעשות את זה גם קצת קודם. זה מה שבשנה שעברה, מה שמו שהלך לכל...
1: מייר.
0: מייר לא קיבל את הדקות, נכון? האלה.
1: עכשיו.
0: אבל עכשיו, הפועל תל אביב עשתה את זה מנהלת, קיצונית.
1: באה מנהלת עם איזושהי הצעה, שבוע שמעתי לפחות אותה, שבסיטואציה הרי, מה קורה? הקבוצות, צביקה, לפעמים מביאות זרים לחודש, ואז מחליפות, ואז יש לה רישום של 10 זרים. אז אוקיי, הקבוצות שמשחקות באירופה, שהולכות על 8 ו-9 זרים, לא ישלמו את הקנס הזה של הזר התשיעי והעשירי. מה שקורה, צביקה, זה שקבוצות לא בוחרות בפינצטה את הזרים, מביאות זרים, ויאללה, הוא לא טוב, הוא כן טוב.
0: תשפוט צביקה, את הקבוצות לא, השנה.
1: לא, לא, אני לא מדבר על השנה, אני מדבר איתך על שנים קודם, אני כבר לא מדבר איתך על מה שקורה עכשיו בקירי התתה, שאני כל בוקר כן. קורא שזר הולך, חדש. זר בא. זר הולך, זר בא, זר הולך, זר בא. אני לא מדבר על התקופה הזאת, כרגע זה מה יש. זה מה יש.
0: דווקא קריית אתא נותנת לישראלי
1: לשחק. בסדר גמור, צביקה. אני רק אומר שהרעיון הוא דווקא, הוא רעיון נכון. זאת אומרת, קבוצות שכרגע לא משחקות באירופה, עם 5 זרים.
0: היה מוגבל קודם.
1: יש לך למעשה 3 חילופים.
0: זה נפתח, אנחנו 3 שנים במלחמה.
1: לא, צביקה, אבל הם פתחו את זה בקורונה. הם פתחו את זה בקורונה ל-12, ל-10, ל-12 זרים. היה מותר 8 הרי.
0: נכון, אבל לכל דבר יש סיבה, לא סתם. הקבוצות לא רוצות להביא זרים רעים, הן רוצות להביא זרים טובים.
1: אתה עוקב אחרי הליגות באירופה, לא מחליפים שם כמו פה כל שבוע זרים. צביקה, לא מחליפים, לא בספרד ולא בזה.
0: מחליפים גם שם. מחליפים גם שם.
1: לא כל יומיים, פה כל יומיים.
0: כל זר שעוזב פה, הוא לא חוזר לאמריקה, הוא הולך לליגה אחרת.
1: זה נכון. טוב. הסכסוך הזה מן הסתם
0: אסור להשביט את הליגה, זה הכל.
1: אני מסכים איתך, הסכסוך הזה מן הסתם
0: ישברו את הראש, זה לא יש חוק רוסי.
1: בוא לא נשכח, שנה שעברה פה לא היה פה, הליגה לא הסתיימה. אז מה אתם רוצים, עוד שנה לא לסיים את הליגה?
0: תאר לעצמך שעכשיו גם ככה התדמית של ישראל היא הכי גרועה בעולם, לא רק בכדורסל, בהכל. אנחנו נחשבים למדינה הכי שנועה בעולם, שפתאום יפרסמו שהליגה הושבטה פה בגלל ארגון השחקנים. תגיד לי, זה נראה לך נורמלי?
1: טוב, ניר אלון בינתיים רצינו להעלות אותו.

0: או הוא לא מסכים לעלות. מהמינלת, זה ההודעה שהם עשו, כי המינלת באמת הופתעה מאוד.
1: שלחו למכתב חד צדדי היום בבוקר, על שביתה, מהיום להיום.
0: כן, מהיום להיום, מצאו את הטיימינג כדי
1: לסבוט. איפה ההוא מההסתדרות שכל הזמן הוא מתווך?
0: המתווך?
1: לא יודע, האיש לא יודע שהכדור עגול.
0: הם נעלמים כשיש משבר.
1: לא, אבל הוא חבר הנהלת איגוד הכדורסל, הוא נציג איגוד הכדורסל במינלת, הוא לא יודע שהכדור הוא עגול.
0: טוב, זה לגבי... בוא נראה אם יש לנו עוד איזשהו עדכון משהו, לא.
1: לא, בינתיים לא.
0: אבל... זה כרגע הודעת ארגון השחקנים, בטח אתם תשמעו על הסאגה הזאת כל היום. יכול להיות אולי גם איזה שאתה יודע, להחזיר את העניין בליגה, צביקה, כי כרגע הליגה באמת לא ממריאה, ולך תדע, אבל העניין הזה בוודאי, יש כאלה שאתה יודע, תמיד אומרים, צביקה, גם פרסום שלילי הוא פרסום, אבל אני לא חושב,
1: אבל אני
0: לא חושב שבמקרה הדנן, הסיפור הזה של השביתה
1: אבל,
0: הוא סיפור
1: אבל,
0: נכון.
1: אני מסתכל על הליגה. אני צריך להסיר את הכובע בפני נתניה, אני צריך להסיר את הכובע בפני נס ציונה, אני צריך אפילו לגליל שמפסידה, אבל יש שיפור והישראלים משחקים. אני לא יודע מי ירד, מי לא ירד. מכבי רמת גן נדפקה מכל הסיפור הזה.
0: באמת בוא ניגע בליגה, צביקה. נס ציונה היום, כמה אנשים...
1: נס ציונה כמו שיחקו מצוין נגד.
0: כמה אנשים התקשרו אליי, אמרו לי, אלי, אתה מתקשר אלינו רק כשאנחנו מפסידים ושמעומדים לרד, והנה כשאנחנו מנצחים אתה לא מתקשר, אז כל הכבוד להם. השינוי מגיע קרדיט גם למאמן שעושה שינוי, פול קורוסרו. צריך לזכור,
1: חיתו פה הרבה שחקנים חדשים.
0: אני חשבתי, צביקה, שאחרי המלחמה, מאחר ונס ציונה קימה איזשהו מחנה במיימי, והסגל שלה פחות או יותר נשאר, לא היה שינויים מפליגים, נקרא לזה ככה. נכון שעכשיו הביאו את הגבוה הזה שלקח לו כמה משחקים להיכנס, ואתמול מרקיז בולדן, ואתמול היה יוצא מהכלל, אבל...
1: אי אפשר ששחקן ננחת ובמשחק הבא הוא יהיה הכי טוב.
0: לא, אבל צביקה, שלושה, ארבעה משחקים הוא היה רע מאוד.
1: בסדר.
0: וצביקה, כל משחק צריך לנצח עכשיו.
1: נכון.
0: כי הם היו בסיטואציה של מקום 11-12.
1: נכון.
0: עכשיו, הקורסרו טעה במשחק הראשון, טעה טעות חמורה שלו שם, שלא שיתפת, לא רשם את ברייס בראון, וברייס בראון, אין ספק, זה שחקן... אני לא יודע אם הוא שובר שוויון, אבל זה שחקן שהיה בגמר היורו קאפ, שחקן ששיחק במקומות יותר גדולים.
1: למה הוא
0: לא
1: רשם
0: בו אז? לא יודע, אולי הוא בגלל שהוא היה במחנה. עוד, אמרו לו בנס ציונה, אתה טועה. ברייס בראון זה, כי ג'קסון רואו לא עושה נקודות, ויורי קולינס לא קולע מבחוץ, וגם ככה הקבוצה לא הבריקה מבחינת משחק ההתקפה, וברגע שברייס בראון נכנס לעניינים, הם ניצחון אתמול, ניצחון רביעי רצוף, גם ספנסר וייס טוב, וקולע מבחוץ, והוא נראה הרבה יותר טוב. עוד פעם, החליפו את העניין הזה של הרכז.
1: גם חולון השתפרו קצת, רק הסגל שלהם קצר.
0: כן.
1: יש להם סגל מאוד קצר, גם של זה כל הזמן נפצעים להם, גם של זרים, גם של ישראלים.
0: בוא נסבר רגע את המצב בצמרת, כמובן בהנחה שהליגה הזאת תימשך. מכבי תל אביב תסיים במקום הראשון, יש עוד איזשהו דרבי שהתקיים שבועיים מהיום. הפועל תל אביב מקום שני, אבל אני שומע כל מיני רמיזות, צביקה, שהפועל תל אביב לא רוצה את הפועל ירושלים בחצי הגמר.
1: אבל אין לה שליטה על זה.
0: אבל הנה, אבל אתמול נס ציונה עזרו לה.
1: יפה.
0: יש לה שליטה על זה. לא. היא מפסידה להרצליה מוצא שבת.
1: אבל היא לא, אמרו את זה שהיא תפסיד לעמק.
0: נכון, והיא לא הפסידה.
1: וזה לא הפסידה. אבל אני נגד הפסדים בכוונה.
0: נער בוודאי. עכשיו, ירושלים מחזירה את וואי לצביקה.
1: אוקיי.
0: ואתמול הפסידה לנס ציונה. היא מקבלת נקודות בקלות.
1: ירושלים החתימה עכשיו באמת הרבה ישראלים, הראשונה שרודפת אחרי ישראלים.
0: יש סיפור עם בורג עם ה...
1: כן, אבל לא משנה, בורג ו...
0: ראשון לציון רוצה צביקה אקזיט עליו ב800,000 שקל.
1: בסדר.
0: אז הולכים לבוררות.
1: הולכים לבוררות, הבורר החליט. הבורר החליט.
0: החתימו את צוב בן משה.
1: כן. צוב בן משה זה רק עד הקיץ. עד הקיץ. הוא יחזור לאלעד בשנה הבאה.
0: אז מה לא עובד שם?
1: קודם כל אין הגנה. אין הגנה. אין טירוף, לא הולכים עם שקים בין השיניים. הכל הנינוחות הזאת והחיוכים האלה, ואין.
0: לא, יונתן אלון אתמול אמר שההפסד לאנקרה היה הפסד, כאילו, אבל כבר עבר חודשיים, צביקה. ראיתי את לוח השנה, עבר כבר חודשיים ההפסד הזה.
1: קודם כל, אני מסכים עם זה, שאחרי שאתה מסיים את אירופה, תמיד יש ירידה.
0: כישלון אבל באירופה.
1: גם עם כישלון, גם עם הצלחה.
0: אוקיי.
1: אתה חוזר לליגה...
0: בסדר, אבל חודשיים.
1: אז יפה, עכשיו עבר חודשיים כבר, נגמר. מדברים על אליפות. אי אפשר לדבר על אליפות עם כזאת צורת משחק.
0: טוב, ויילי אמור להגיע...
1: ומי יודע באיזה כושר הוא?
0: שאלה טובה איך וכמה הוא יתאמן. וזה מעביר אותנו להפועל תל אביב. הפועל תל אביב, אני חשבתי צביקה, שירשמו את אדוארדס לליגה כשומר לסורקין,

0: כארבע גבוה, בגלל שתומר גינת לא שיחק שלושה
1: חודשים. אבל יש לו הסכם שהוא לא יכול לבוא לארץ, אני לא יודע.
0: אבל הוא שוחרר, לא, הוא שוחרר.
1: מתי?
0: אתמול אני שמעתי שהוא שוחרר.
1: לא שמעתי עוד.
0: אני שמעתי שהוא שוחרר.
1: יש הודעה?
0: אני לא, הודעה, למה צריך הודעה? זה היה החוזה שלו.
1: שמה?
0: עד המשחק האחרון ביורוליג. ולא העריכו לו את זה.
1: ורנדולף?
0: רנדולף בא, רנדולף
1: נרשם לליגה. לא, אז רנדולף לא היה אותו חוזה?
0: לא, רנדולף רשום גם לעונה הבאה.
1: הבנתי.
0: עכשיו, יש זרים כרגע שאני לא יודע איפה הם. לא יודע אם הם בסופיה, אני לא חושב שהם בסופיה, מה יש להם לעשות בסופיה.
1: אבל בריינד, אלי, בשביל להלביש את אדוארדס בן החמישה, אתה יודע את מי אתה צריך לשיר על הספסל?
0: אני, את ווינרייט.
1: רק את ווינרייט?
0: את מלקול, מלקול מוקפא. מיצ'יץ זה, עכשיו, בלייקני הבנתי עובר טיפולים ביוון, אנחנו לא יודעים אם הוא יהיה קשיר לפלייאופים בכלל.
1: בלייקני זה פציעה קשה.
0: נכון. עכשיו, אלייג'ה בריינד ואוטורו, זה המטרה של הפולטב, להחזיר אותם.
1: שני שחקנים גדולים,
0: כרגע,
1: הכי חשובים של הקבוצה.
0: כרגע הם לא חוזרים צביקה, הם יחזרו אולי לקראת הפלייאוף, לא יודע, הם...
1: אם יהיה פה מלחמה או
0: כל,
1: לא יהיה.
0: הם כל שעה קוראים מה טראמפ אומר, מה טראמפ רוצה, מה ישראל
1: קורא,
0: עושה.
1: כשאתה קורא מה טראמפ
0: אז
1: אומר,
0: אתה לא חוזר.
1: אז אתה לא יודע מה הוא אומר, כי
0: נכון,
1: אחרי חבר לא, שעה הוא אומר
0: לא
1: משהו
0: חוזר.
1: אחר.
0: בסדר? אתה לא חוזר.
1: לא, אני, יש, דבר, יש דוגמה מאוד פשוטה שהייתי אומר להם, אני לא יודע. תראו, בכל קבוצה, יש זרים בארץ. בכל קבוצה. תמיד תל אביב כל הזרים חזרו, הפועל חולון יש להם את מי שיש להם שלא פצוע, באו לגליל, הגליל זה מקום...
0: צריך, אבל הם היו פה ב-28 בפברואר.
1: נו.
0: עד שהם יצאו, הם ראו מה זה
1: שאיראן
0: זורקת לפוטילים.
1: הכסף של אופר ינאי טוב לקבל כל חודש משכורת בזמן?
0: בסדר גמור.
1: יש לכם גם חיובות קצת לקבוצה. יהיה בעיה, יוציאו אתכם מפה.
0: אבל כשהקבוצה משדרת, צביקה, שמה שהיה חשוב זה המקום השישי, ועשינו את המטרה שלנו, אז האליפות היא בסקנד אופינין.
1: אני חושב שהם גם מדברים על אליפות, אני לא יודע.
0: אוקיי.
1: אולי לא.
0: זה לגבי הפועל תל אביב, דיברנו גם לגבי חולון, הרצליה עם ניצחון גדול גדול השבוע, משחק באמת, צביקה, מהיותר טובים, אני חושב שאחד המשחקים הכי טובים של השנה.
1: תשמע, אני ראיתי את המשחק, יוצא מן הכלל. הרצליה באמת נפגעה שלושת השחקנים הכי חשובים שלה.
0: הם מובילים את הליגה בכל הקטגוריות.
1: איידינגר הוא ישראלי, כולם שכחו. הוא ישראלי, עכשיו אין להם מחליף לאיידינגר, אי אפשר למצוא גם אם תחזיר את זה. עכשיו, יש להם את סופו הקטן.
0: ברנס.
1: ברנס, אבל מה קורה?
0: הוא לא יכול לשמור על עץ.
1: לא, עזוב. כשהוא יוצא, אין לך מחליף כמוהו, וכשנכנס ורנדו לעמדה 5, אז זה משחק אחר. מאוד מאוד קשה ככה לשחק.
0: כן.
1: ומצד שני, נתניה...
0: אז עכשיו הם הביאו זר
1: נתניה,
0: נוסף.
1: נתניה, קודם כל, הביאו זרים טובים מאוד, בסטנדרטים שלהם. היושב ראש שלהם, הבעלים שלהם, עשו עבודה כן. טובה מאוד. אלי רבי ולימור עושים עבודה טובה.
0: ליבי עליהם, צביקה, על הסל שהם קיבלו בשני
1: עבודה. עכשיו, הסל הזה, זה חוסר מזל משמיים.
0: נכון.
1: מצד שני, זה סל גדול לטובת הרצליה.
0: אבל אני חושב שנתניה לא תירד. נתניה לא תירד בסגל הזה.
1: בסגל הזה היא יותר טובה.
0: היא יותר טובה, ואני חושב שאפילו היום היא תנצח בקריית אתא, אבל בוא נראה קודם כל אם
1: יהיה משחק.
0: אני מקווה שיהיה משחק. מי שקורס את צביקה, קרסו השבוע, באר שבע.
1: מי החליף את רמי אדר? עד עכשיו אני לא יודע.
0: שני העוזרים שלו, יניב רבינס והספרדי חוויר. אני אגיד לך למה. מחר הם יש להם משחק נגד רמת גן. עוד פעם, אם יהיה משחק. רמת גן גם, 7 הפסדים רצופים ככה, זה כן. מתחת לרדאר.
1: נכון.
0: אבל אם באר שבע מנצחת, היא הבטיחה למעשה את השארות שלה בליגה.
1: ונגמר העונה.
0: ונגמר העונה.
1: אז למה,
0: אז למה אני צריך להביא מאמן?
1: אז למה רמי הלך?
0: רמי לא הלך, צביקה, אני הבנתי שאפילו אמרו לו, רמי, אי אפשר להמשיך ככה.
1: למה?
0: ניפרד כידידים.
1: למה? מה קרה? הוא עשה שם עבודה מצוין.
0: קודם כל... תשמע, הם גם נפגעו קשה, סי-ג'יי אלבי
1: נכון.
0: וברנדון אנג'ל, זה היו זרים.
1: נכון.
0: עכשיו, הם לא הצליחו להביא זרים ברמה שלהם.
1: אז למה מכבי רמת גן יש לסבלנות לשמולי ברנר בצדק?
0: אני אגיד לך,
1: ולמה...
0: שנייה.
1: רמי אדר עשה עבודה נהדרת בבאר שבע.
0: באר שבע ניצחה בהרצליה,
1: כן.
0: ואז הגיע המשחק בראשון, הם הובילו 7 הפרש 3 דקות לסוף והפסידו, ואז התחיל כדור שלג.
1: נו.
0: הם הפסידו לגליל עליון צביקה, הם היו במינוס 20.
1: אז העוזרי מאמן יהיו יותר טובים מאשר
0: רמי. לא יודע, אבל הם לא יכלו.
1: עשה עבודה טובה בבאר שבע.
0: צביקה, אתה חי במזרח התיכון, היית ביוון לא מעט שנים, והיית בארץ, אתה יודע שהפסדים כאלה, 40 הפרש לנס ציונה בבית, זה לא עובר בגרון להנהלות. לא עובר. לא עובר.
1: אז יש להם פתרון, זה לא פתרון.
0: ובוא אני אגיד לך עוד משהו, רמי אדר גם דיבר על זה שבקיץ הוא רוצה לחזור לחו"ל, אנחנו זוכרים, הוא היה מאמן נבחרת קוסובו ודברים כאלה. אז תקרא לזה נפרדו כידידים. רמי אדר, אם אתה שואל אותי, עוד יחזור בעתיד לבאר שבע. אני לא יודע מתי, אבל יחזור. זה קדנציות על קדנציות. באר שבע מתרסקת, רמת גן, צביקה, 7 הפסדים רצופים, גם רמת

0: גן איבדה זרים, אבל רמת גן מפסידה בבית, צביקה, לרעננה, מפסידה כן. כל מיני משחקים שהיא לא,
1: לא
0: צריכה להפסיד.
1: לא ברור לי מה הולך שם.
0: והיא בצרות, צביקה, כי אם היא תפסיד גם מחר בבאר שבע, היא יכולה להתגלגל לפלייאוף תחתון, ופלייאוף תחתון, צביקה, צריך, כמו שאתה אומר, לבוא עם עסקים בין השיניים.
1: עולם.
0: נכון.
1: וגם העמק נפגעה מהזרים.
0: כן, העמק נפגעה מווילר וצ'יילס, שהם נתנו את ה-DNA ההגנתי, אבל גם לפני זה צביקה שרון עברה ב3-4 דקות אחרונות, בחירת החלטות לא טובה, הקבוצה
1: מה,
0: לא
1: משחק
0: יודעת
1: אחד?
0: לנצח משחקים. הובילה 9 הפרש על הרצליה בחצי גמר גביה, והפסידה. וגם פה היה להם משחק ביד נגד הפועל תל אביב.
1: הישראלים לא תורמים לה מספיק, תראה, גם שרון וגם ההנהלה.
0: צביקה שלהם ישראלי בכיר מסגב.
1: כן. רפי מנקו היה אמור לתת יותר.
0: רפי מנקו אמור לתת יותר. לוקאס, שהוא הביא אותו בהרבה כסף, לוקאס גולדנברג.
1: כן.
0: שיש משחקים שהוא דווקא די טוב.
1: כן. הוא נלחם, הוא נותן את ה... לא יודע מה קורה שם. אני חושב... בנו יותר על העמק.
0: נכון. יש גם מאבק על מי ייכנס ל-BCL, אבל זה נדבר על זה שבוע הבא.
1: זה לא מקום ששמור אחד לחולון.
0: זה הזמן שלנו, צביקה, לעבור למה שראינו אתמול. היינו צריכים לפתוח עם זה, אבל הניצחון הענק...
1: אבל ניר אלון הוציא
0: אותנו מהזה. הניצחון הענק של ולנסיה, צביקה, שאין אחד באירופה, כולל אתה, שב-2-0 נתן, שם שקל 90 על ולנסיה. ואני חשבתי
1: זה מראה כן. כמה שזה בלתי אפשרי.
0: נכון, אני חשבתי שאת משחק 3 ולנסיה תנצח, כי היא באה בלי לחץ, אבל את משחק מספר 4, צביקה, שפתחתי את התקציר במוצאי שבת, הייתי באלם. הצגה אדירה של מונטרו, הם עלו להפרש של 10-12, ואני חושב, צביקה, שזה גם מתחיל למשחק מספר 3, שאת אמן שם איבד את האשתונות, וכמעט עיקה את פדרו מרטינז, במקום לשדר פסון.
1: הוא חק מהמשחק. אבל זה לא פעם ראשונה שהוא חק מהמשחק.
0: אבל הוא איבד, הוא מאבד את האשתונות.
1: לא בדקתי
0: בספירה. מה שהוא עשה אתמול, צביקה, במחצית. צביקה, מה שהוא
1: עשה... כמה פאולים טכניים הוא קיבל, וכמה פעמים הוא חק השנה.
0: מה שהוא עשה אתמול במחצית, צביקה, באמת, חצי ראשונה הם נראו קטסטרופה.
1: אבל זה לא פעם ראשונה.
0: לבוא להגיד על טי-ג'י שורט, שאנחנו משחקים 4-5, צביקה,
1: יש
0: 4 על 5
1: זה פעם חמישית השנה שהוא עומד
0: יורד מול... עליו מחצית צביקה
1: לא, לא, רגע, רגע, תשמע אותי, תן לי לדבר. זה פעם חמישית השנה שהוא עומד מול מיקרופון או באמצע משחק או בסוף משחק ומשמיץ אישית שחקן שלו. היה להם ראשון אולמס והוא התאמן אמר לקחו עליו על הפרצוף שלו 5 ריבה מתקפה, הוא אסון בשבילנו. וזה המשפחה של ראשון אולמס ענתה לו, הוא שלח אותו. עכשיו תראה, באה פנתינייקוס הגדולה, עם התקציב הכי גדול באירופה, יחד עם אולימפיאקוס. הגיע למשחק הזה עם מספר 5-1 לסור, שחזר לפני חודש מפציעה, אין לה מספרי 5. עם כל המיליונים.
0: זרק את יורצבן.
1: זרק את יורצבן לפני חודש, זרק את ראשון אולמס, שהיום ענה לו באינטרנט, שלח... עם 10 אימוג'ים צוחק עליו. אז מה עשית? תקציב של 50 מיליון יורו, ואתה יורד על זה. עכשיו, טי-ג'י שורץ, אני גם רואה פה מקבי, אוהדי מקבי מפנטזים עליו. עזוב שזה 3.5 מיליון דולר. בשביל טי-ג'י שורץ, אתה צריך לקחת קבוצה, ולהפוך אותה לקבוצה שלו, ולשחק 6 שניות התקפה, ולא לשמור. אז אתה לא שינית...
0: להחביא אותו בהגנה.
1: אתה לא יכול להחביא את טי-ג'י שורץ בהגנה, ואת נן בהגנה, ואת סלוקס בהגנה. כמה אחבעות יש לי, אין לי כל כך הרבה מקלטים. אני לא יכול להגיד על התאמן שהוא לא מאמן כדורסל טוב, ושאין לו ניסיון.
0: פקפקנו בקיץ שעבר בהבאה שלו.
1: יפה.
0: אבל הוא עשה 19 נקודות שנה שעברה, צביקה.
1: מי?
0: טי-ג'י שורץ ביורוליג.
1: בפריז זה משהו אחר.
0: אוקיי, אתה לא יכול אבל להגיד, הם משחקים 4 על 5.
1: אבל זה ברור. קודם כל, גם אם אתה... אסור להשמיץ. אני מעולם, עם כל המאבקים שלי, לא יעמוד מול מיקרופון, וישמיץ אישית שחקן שלי. אני אכנס לחדר הלבשה, אני אגיד מול המיקרופון, טעינו, לא שחקנו טוב.
0: ממה שאתה קורא ביוון, תמו ימי התאמן מפנתינייקוס.
1: תראה, מבחינת האוהדים, מבחינת העיתונות, כן. מבחינת ינקופולוס, אף מילה, הוא הולך אחריו. אני קראתי היום...
0: מה הצגה הזאת שהוא בא לשם ונכנס לחדר אוכל וזה ו...
1: לא, ינקופולוס, אני לא יודע, הוא בא ואמר, אני אכנס למשחק. אתה ראית אתמול...
0: אפשר לחשוב שהוא משחק.
1: אתה ראית אתמול שהם היו האוהדים עם התמונות.

0: תמונות של ינקות, כן. זה נתנו לכל סדרן, אני חשבתי שהוא יתחפש לאישה, או ייכנס בתור, בשביל מה הוא בא לוולנסיה? שיש לו עונש הרחקה מהיורוליג.
1: לא יודע, אתמול הוא צייץ שהוא אמר שיש לי עורך דין טוב, ואני אכנס למשחק.
0: נו,
1: טוב?
0: והוא היה במשחק?
1: לא יודע, אני לא,
0: אני לא יודע את עכשיו אם היה במשחק.
1: אבל, בוא נדבר רגע על וולנסיה.
0: התאמן עזב אתמול את המסיבת עיתונאים, כששאלו אותו שאלה פשוטה, לפני חודשיים הוא אמר, אם אנחנו לא נגיע לפיינל פור ואני לא אקח אליפות יוון, אני לא אמשיך. אז שאל אותו אתמול את זה העיתונאי, הוא קם והלך, אמר תנק יו והלך.
1: עכשיו, ולנסיה צביקה, לנצח 3 פעמים בשנה באתונה, 3 פעמים, הרי הם ניצחו גם בדצמבר, לבוא ב-0-2 ולתת שתי הצגות מול 22-24 אלף איש, ואתמול צביקה, איזה משחק הגנה. אז אתה מנכ"ל רגיל בכה אחרי המשחק.
0: ההתקפה שלהם לא הייתה טובה אתמול, כי זה לחץ.
1: הם זורקים, הם זורקים הרבה מ3.
0: כן, לחץ של משחק, אבל גם
1: אבל צריך להם שמרו אתמול, כמו שהרבה זמן לא ראיתי קבוצת יורוליג שומרת.
0: הם סגרו את לסור, הביאו עליו 3 אנשים.
1: אייס דייביס הם גמרו אותו, ונן גמרו אותו.
0: מנעו מנן לקבל את הכדור, כשקיבל את הכדור על חול, עבדה בלפו, היה צריך למסור. אייס דייביס גם היה עם אחוזי כליה לא טובים. הם מאוד מאוד, עכשיו, קשה מאוד לרדת נגדם להגנה, הם יוצאים מהר מאוד להתקפה, וכל שחקן יכול לקלוע מ3, ודווקא זה היה היום שמונטרו לא היה גדול.
1: נכון, אבל הוא שומר מצוין.
0: אבל בדיו היה מצוין.
1: וקמרון טיילור, שתמיד מביא שם יציבות.
0: שמע, אתה יודע מה? אני לא רוצה עוד להגיד את זה, יכול להיות שהם מועמדים לגביע.
1: אחרי שהם ניצחו כבר 3 פעמים באתונה, הם מכירים טוב את האולם הזה.
0: ריאל מגיע בלי טברז ובלי לן. רק עם גרובה כמספר 5-1. אתה יודע, אני השבוע ביום ראשון שידרתי גם את ההפסד של ריאל בליגה, כשלין נפצע, וגם את ההפסד של ולנסיה בבית נגד בסקוניה. כן, כי הם החליטו לא לשתם.
1: לפני משחק 5 אתה מפסיד בליגה, ראינו את זה את מכבי תל אביב גם כמה פעמים עושה.
0: זה עוד לא פלייאוף. עכשיו עוד מעט זה יכול לקבוע לוולנסיה מקום לפלייאוף.
1: דרך אגב, זה המשחק השני באותו ערב.
0: אבל ריאל לפני שבועיים
1: נתנה הצגה בוולנסיה, לפני חודש, כן.
0: 20 הפרש.
1: נכון.
0: לא יודע.
1: יהיה מאוד מאוד מעניין שם. המשחק הראשון נדבר עליו שבוע הבא, אולימפיאקוס פנרבחצ'ה. לא שמתי לב צביקה, פיינל פור, עוד 8 ימים, זאת אומרת.
0: פנרבחצ'ה אתמול הפסידה בליגה 20 הפרש לבשיקטש בבית. לא, לא, לא, לא, לא.
1: למה?
0: לא יודע. לא יודע, הם היו נוראים. וזה לא משחק שהם הפסידו בכוונה.
1: אבל צביקה, הם ניצחו את משחק מספר 4 בקובנה.
0: כן.
1: בערכה, וייד בולדווין.
0: אחרי שהיו ב-19 מינוס.
1: וייד בולדווין עם סל ענק שקפה ערכה, נכון אם אני לא טועה?
0: כן.
1: אורטון טאקר פנטסטי, והם עושים פיינל פור, מה שלא היינו אומרים בתחילת העונה, אחרי מחזור 7, שהם היו במאזן 2-5, והם נראו קטסטרופה, ו... אי אפשר לפסול אותם במשחק הזה עם אולימפיאקוס.
0: תראה, אולימפיאקוס נבנתה בשביל הגביע, היא שמחה שפנתינייקוס איננה. המשחק הוא באתונה, אבל לא במגרש של אולימפיאקוס, אלא במגרש של פנתינייקוס. יש לה שדים ורוחות מכל ההפסדים האחרונים שלה בגמרים של היורוליג ובחצאי הגמרים, שנה שעברה מסידו למונאקו. אני לא יודע, זה בדרך כלל הקבוצה שגמרה במקום הראשון בליגה לא לוקחת את הגביע. תיאורטית, אולימפיאקוס היא הפבוריטית מספר 1, אבל גם פנרבחצ'ה וגם מי שיפגוש אותה, אם יפגוש אותה בגמר, יעשו הכל כדי לשנות את העניין הזה. אתמול הם שיחקו משחק ליגה, פלייאוף נגד רודוס, וזנקוב לא התלבש, פורניה לא התלבש, דונטהו לא התלבש.
1: יספרו אותם עוד 9 ימים, צביקה. טוב, בוא עכשיו נדבר עם מישהו שכבר הניף פעם את גביע אירופה לאלופות, כן, אתה מכיר אותו, אתה חטף אותו, לא חטף אותו.
0: הייתי שם איתו.
1: היית שם איתו. בוקר טוב לשמוליק זיסמן, או שמה צהריים טובים כבר בשבילך.
2: היי.
1: היי שמוליק, קודם כל מזל טוב ליום הולדתך ה-69.
2: תודה רבה.
0: שמוליק.
2: שמוליק.
1: זה יפה שאתה לא סופר, אסור לי היה להגיד אותו אם אתה לא זוכר.
2: מי סופר?
0: אסור להגיד כמה שנים עברו, כי אז יודעים את הגיל שלנו.
2: ריקה, רק עכשיו חשבתי, בוא הנה, אתה בגמר באירופה, שהיינו כמו שאתה אומר ביחד, ואני הייתי צעיר אמנם, אבל אתה עוזר מאמן של דמיקו, בן 29 לדעתי, משהו כזה, לא?
1: 30.
0: לא.
1: כן, כן, כן, 29, אתה צודק שמוליק. וואלה, 29.
0: כן, כן, כן. ילד צעיר.
2: אתה הבנת את זה, צביקה. אני הבנתי.
0: ואני צעקתי לרודי דמיקו,

0: כשהתחיל הלחץ בסוף, let's put one more ball handler. אז הוא לא הבין מה אני רוצה ממנו, אמרתי לו, put שמוליק in.
1: תקשיב,
2: אבל שיחקת בגמר הזה, שמוליק.
0: מה?
2: הוא שיחק בגמר, שמוליק.
0: ואז הוא הכניס אותו, בגלל שלחצו על מיקי, ולחצו על מוטי, ולא היה מי שיקבל את הכדור. אמרתי...
1: כן, שיחקתי קצת לפני סוף המחצית הראשונה, ואחרי זה בשנייה, לקראת הסוף. אבל מה שאני תמיד אומר לכולם, אנשים לא מבינים את זה. אתה צביקה ורודי, אתם הכנתם אותנו לגמר, אני זוכר את זה כמו היום, אתה יודע, אני רכז, אז אני זוכר כל דבר. ואתם... באימון לפני המשחק, תרגלתם אותנו ככה, למצבים שאנחנו מובילים בנקודה, 30 שניות לסיום, מצבים שהם מובילים בנקודה, 30 שניות לסיום, 15 שניות, ועשיתם תרגיל מיוחד.
0: של הבריחה.
1: של הבריחה, שאני רץ לקבל את הכדור, וכולם חושבים שאני הולך להוביל אותו, ואז כולם רצים עליי, ובעצם מיקי בורח.
0: מיקי בורח לך.
2: זה מה שידידך אריה מליניאק תמיד אומר בתורים שלו, הוא אומר שהוא מביא את צ'ינגה, את שלח המאמן, שהיה אומר להם, מה שעשינו באימון עכשיו תעשו במשחק, זה שעכשיו פתאום אתה תצייר להם בתרגיל, זה שאף אחד לא שומע והוא מזיע והוא בדופק 160 והוא לא מבין,
0: אבל היה אימון אחד, בכפר המכבייה יום לפני שנסענו שהשתבש, כי ארל בעט בכדור לכיוון של רודי דמיקו וכמעט הוריד לו את הראש.
2: טוב, זיס יש לו המון סיפור ארל, אני חושב שזיס גם היה מהאנשים שהרגיעו את ארל מדי פעם.
0: כן,
1: רגע,
0: גלשת כבר היום? גלשת כבר היום?
2: זה לא ידעתי שהוא גולש.
0: גלשת כבר היום?
1: אז היום לצערי הרב הים קצת ירד,
0: אין גלים.
1: פספסתי את הגלישה היום, אבל הוא היה אחר הצהריים, נראה. כן, זה עדיין...
0: אתה מבין איך הוא שומר על כושר בגיל הזה? הוא צריך להיות אלוף אולימפי לגילאים מבוגרים, הוא צריך להתחרות.
2: קודם כל, בוא נזכיר שמוליק, שקודם כל, אנחנו מדי פעם הולכים לאולם הזה על שמו של אביך, אולם זיסמן. שלום זיסמן, שהיה מראשי מכבי, היה גם חבר כנסת. הוא החדיר לך את החיידק של הספורט בבית, אבא?
1: לא, אני דווקא, כשהוא נפטר הייתי בן 9, ועשו גמר על שמו, מכבי רמת גן, מכבי תל אביב. ואני ישבתי שם וראיתי את חיים שטרקמן הקטן, עושה בית ספר לכולה, וטל ברודי הגדול, ואת כל השחקנים, ואת מיקי כמובן. ואז נכנס החיידק מהגמר הזה, ואמרתי לאמא שלי, הגשנו את הגביע, אני רוצה לשחק. אבל במכבי רמת גן שם הקבוצות היו רק בכיתה ח' בערך, ואני הייתי כיתה...
0: אז לא היה קצל, לא היה עוד קצל.
1: לא היה קצל, הייתי דלת.
0: אני גם התחלתי לשחק בכיתה ח'.
1: נכון. אני דרך אגב, צביקה, אני זוכר אותך משחק.
0: כן.
1: אתה היית קלעי גדול, אנשים לא יודעים, אבל זרקת לי למטה, אם אני זוכר נכון.
0: היה לי זריקה עקומה, מאמנים, לא תקנו לי את הקליעה, אבל הייתי קלעי טוב. אבל לא זה העניין.
2: צביקה, יש משחק אחד, שקלעת 46 נקודות.
0: נגד הפועל צפון, והורדנו אותם ליגה. ואז לא היה 3 נקודות. הזכרת את חיימון, את שטרקמן. האיש לא מקבל קרדיט, הוא היה גדול הרכזים בישראל. היה לו מסירה של שתי ידיים על מגרש שלהם, היה לו כוח בידיים. הוא היה קולע מרחוק שלא היה 3 נקודות, ממרחקים עצומים. אחר כך אני, שמולי קרא אותו במגרש מכבי רמת גן, אחר כך הוא בא למכבי תל אביב, ובהתחלה יהושע, הוא היה עושה קונצים, הוא אומר, תפסיק עם הקונצים. הוא היה מוסר גדול, הוא התחיל עם עין עקומה, עם המסירה של עין עקומה, היה מוסר לאמנון אבידן, לריצות לפסברק לסיומות, על מגרש, מסירה על מגרש שלהם כמו בפוטבול. אנשים לא יודעים, גם אין תמונות, אין צילומים מאז, אין וידאוים.
2: שמוליק,
0: גדול.
2: רגע, שמוליק, אני חייב סיפור עליך שנייה.
1: כן.
2: קודם כל היית מכבי רמת גן, כמובן אחרי זה מכבי תל אביב, חזרת לרמת גן, ואחד המשחקים הכי גדולים שלך היה עם הפועל תל אביב נגד גליל, אני לא טועה, קלטת 38 נקודות, שניצחתם איזה 38 הפרש, ואז הפעם הראשונה שאני מגיע שמוליק ליד אליהו, זה גמר פלייאוף, הגמר מספר 1 ב-1985, הפעם הראשונה שאני מגיע בתור בחור ישיבה תיכונית ליד אליהו, משחק אחד, הלכתי עם החברים, ואני רואה אותך נותן הצגה, קולי השלשות, כמעט שמה מהלוגו, והפועל תל אביב מנצחת את מכבי תל אביב, וזה 1-0 בסדרה.

0: והמשחק השני ביד אליהו, עם הסיפור הזה של לרגי והרואסטי. קח אותי לסדרה הזאת, ואיפה פספסתם?
1: איפה שפספסנו זה מאוד ברור, היינו באמת קבוצה מצוינת, עם מרסר
0: יהושע מאמן, זכרו לברכה.
1: ווילי סימס, זכרו לברכה, מהספסל, וג'ון ריליס, פיני חוזה, ובאמת, היה קבוצה נפלאה, היינו מאוד תפעמים גם על המדרש, אני חושב שהרבה זמן הפבר בווינגד עוד לימדו את התרגילים שלנו, אני חושב שהנקודה מאוד ברורה, אנחנו את המשחק השני, במקום לעשות בו סישקין, שאז היינו מנצחים, לדעתי, בקלות יחסית, בשביל הכנסה, בשביל כסף, העבירו ליד אליהו.
0: טוב, זה היה חודשיים משכורות, היד אליהו, המשחק הזה.
1: ושם המכות בין מייק, שהיה זר.
0: כן, מכבי אבל הובילו פלוס 9 באותה דקה, אנשים לא זוכרים את זה, אבל כאילו, אתה אומר, אם זה בוסישקין, אתם גם מנצחים את אותו.
1: אני חושב שכן, והיינו קבוצה באמת טובה, ושמע, באמת, אחת הסדרות הספורות.
0: עלית אחרי זה לגליל, איפה גרת דרך אגב?
1: אני גרתי בראש פינה, לא רציתי לגור בקיבוצים, לא רציתי לחיות על חשבון אחרי. אז גרתי בראש פינה.
0: אתה שיחקת בכפר גלעדי אז.
2: אתה שכחת שבמאבק עם לרגי, אני הייתי המאמן בצד השני במכבי. ואחרי שנגמר העונה, היה איזה משחק שנבחרת ישראל ביד אליהו, ישוע רוזין, שהיה מורי ורבי, תפסתי ואמר לי, אתה אמרת לארואסטי בכוונה להרביץ ללארג'י, שלא היה נכון כמובן, גם ארואסטי לא, בסך הכל מי שלא מכיר את ארואסטי, שהוא היה לוחם וזה, הוא הרי הבחור הכי טוב בעולם, ואף אחד לא נתן, אתה רואה התלקחויות כאלה כל יום.
0: שמוליק, אבל איך עברת אז להפועל שנתפסת כאיש מכבי? זה שכחתי לשאול אותך.
1: תראה, קודם כל,
0: אז לא היה כמו היום.
1: נכון, אבל אז אל תשכח שיוסי רוזין, שהסמל של מכבי היה מאמן, הוא בא אליי לשכנע אותי, אתה מבין?
2: כל ארבעת המאמנים הוותיקים של מכבי והגדולים והמשפיעים, יוסי, רלף, פיני ואני, גם עברנו לאמן בפול.
0: טוב.
1: יותר מזה, מיקי ברגוביץ' שיחק.
0: כן, נכון.
1: אבל תראו, אני הבנתי אז שכדורסל בסוף זה מקצוע. אין מה לעשות, זה מקצוע והחיים, וזה שעון פול, וצריך לעשות את המקסימום. אני דרך אגב אמרתי למכבי רמת גן, אז אם תיתנו לי הצעה הוגנת, אני אשאר.
0: לא היה שם כסף.
1: כן, אז אמרתי.
0: טוב, זיס, אחרי זה היית גליל והיית בחולון, ופרשת בביתר תל אביב, ו... והסיפור הזה, תמיד הרי אומרים שהיית בטיסות של מכבי לומד, והפכת להיות עורך דין מצליח, וייסדת את ארגון השחקנים, ואנחנו, אם אתה מעודכן בבוקר, ארגון השחקנים הודיע על שביתה, איך אתה רואה את כל הסיפור הזה, אם אתה עכשיו היועץ של ניר אלון, אתה אומר לו, עשית נכון, לא עשית נכון, איך אתה רואה בכלל את כל הסיפור הזה של הליגה עם השחקנים הישראלים, שאתה למעשה קמת את הארגון הזה?
1: כן, אבל אני קמתי את הארגון הזה, והייתי 7 שנים בראשו, בעיקר בשביל להחזיר לקהילה. אנחנו היינו שחקנים, שהמטרה שלנו הייתה, יש לנו חוזים מספיק טובים, בואו נחזיר לקהילה, ועשינו את מסע בין כוכבים בקריית שמונה ובדימונה, בכל המקומות האלו, להביא את השחקנים הכי גדולים לפרברים או לאזורים המורחקים, מצד אחד, ומצד שני, לסדר לשחקנים שיהיה להם שיקור, שיהיו חופשיים לעבור מאגודה לאגודה. עכשיו, אנחנו שובלנו את זה, ואני במיוחד שהייתי יושב ראש הארגון, לי כן היה שחקן כרטיס ביד, כמו שאומרים, הייתי יכול לעבור מקבוצה לקבוצה, אבל חשבתי שכולם זכאים לזה, והיו לי סיפות די גדולות גם עם צביקה, אני זוכר בזמנו, שלא אהב את העניין הזה, אבל אני חשבתי שהעולם צריך להגיע למצב שבו כל שחקן זה המקצוע שלו, והוא צריך להגיע למקומות ולא לאסור עליו.
0: איך אתה רואה את הסיפור החליט, של הבוקר, כן?
1: כשהארגון החליט שהוא רוצה להיות ארגון עובדים, זה היה 7 שנים אחרי שהסעתי אותו, אני פשוט אמרתי, חבר'ה, לא בשביל זה הקמתי, ואני פרשתי. זה הכל. אז אני לא רוצה עכשיו לתת עצות לאף אחד. אני חשבתי שהארגון הזה היה צריך להיות חלק מהקהילה, ולעזור, לבשר, להביא את הכדורסל למקומות המרחוקים. תראה, עכשיו זה זמנים אחרים, אז אני לא יכול לא לבקר ולא לתת עצות.
0: שמוליק, אתה גם הקמת את סיפור עם הבת שלך, עם תסמונת רט, נכון? את כל
1: כן,
0: הארגון.
1: תסמונת רט, כן. רט.
0: המלאכיות של רט, כן, ו... כן.

0: כן.
1: הארגון הזה...
0: בוא נגיד שזה משימת חיי.
2: אתה מקדיש לזה היום 18 שעות ביממה.
0: נכון. לרפא את הבת שלי והבנות בישראל ובכל העולם. לשמחתי הרבה אני יכול לבשר שאנחנו כבר בניסויים קליניים, כלומר עושים את הניסויים בבנות עצמם לאחר שהצלחנו לרפא חיות במודלים שונים. ואנחנו עושים את זה בארצות הברית, בקנדה ובאנגליה.
1: מה, יש חברות מסוימות שמתמחות?
0: כן.
2: יש סיכוי, יש סיכוי לצאת מזה? יש סיכוי לבת שלך לצאת מזה?
0: כן, כן. הניסויים שאנחנו עושים בקנדה זה לבנות 18 ומעלה, הבת שלי כבר בת 29.
2: כן.
0: והניסויים ביקחו 3 שנים, אנחנו בשנה השלישית. אנחנו כבר יודעים שיש תוצאות טובות, אני עוד לא יודע אם זה ריפוי מוחלט, אבל אנחנו בהחלט בכיוון הזה, וזאת באמת משימת חיי, מסביר לי מה זה עיקר ומה זה תפל
1: נכון.
0: בחיים.
1: שמוליק, וואו, זה דבר ענק, באמת אני, אנחנו מאחלים לך באמת הצלחה לבת שלך שתחלים במהרה, זה באמת הדבר
2: הכי חשוב. זה יהיה משהו אנורמלי.
1: כל משהו שהוא מציל חיים, משהו שהוא מציל את האנשים, זה מציל חיים כאילו הציל עולם ומלוא. שמוליק, תודה רבה, שיהיה מזל טוב.
2: שמוליק, שמור על הבריאות.
1: תעביר חייך בטוב ושנותיך בנעימים, כמו שאנחנו מברכים בראש השנה. שמוליק, תודה רבה, כל טוב. תמיד כיף לדבר עם שמוליק זיסמן. תודה רבה לערד ירושלמי שהיה מאחורי הקלעים כאן. צביקה, תודה רבה לך, בהצלחה לנועם בטה, מוצא שבת באירוויזיון.
2: כן.
1: לא יודע אם הוא יהיה פליין או, או בפיינל פור,
2: לא, אבל שיסיים גבוה. מה הסיכוי? אומרים מקום חמישי, אני רוצה שיעלה עוד.
1: מקום חמישי זה לא רע, צביקה.
2: נכון, במצב של היום.
1: הוא כן. הולך לאירופה שנה הבאה. כן. טוב, אנחנו נאחל לכם כל טוב, שיהיה לכם שבת שלום, יום ירושלים שמח. והצלחה לחיילי צה"ל בכל אשר הם יהיו. כל טוב לכם, ביי ביי.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. וולקאם למדברות ספורט, פרק מספר 7, והיום אני מתכבדת להזמין את האורחת, שהיא לא רק את השחקנית גדולה, היא המציאה את הדבר הזה שנקרא כדורגל כאן בישראל, בטח שמדובר בכדורגל נשים, קפטנית, מנהיגה, עדיין עוסקת בזה, עדיין מנסה להרים את הכדורגל כאן בישראל, וקוראים לה סילבי ז'אן הגדולה. איזה כיף שאת פה.
1: איזה כיף, העונג הוא...
0: איך הפתיח?
1: פצצה. כבר טוב.
0: מה שלומך?
1: אני בסדר בימים אלו. ממש בסדר גמור אפילו, הייתי אומרת.
0: מה, ניסיתי ככה להבין, אנחנו יודעים שפרישנת אצלנו, נכון, מסתם כאן בערוץ הספורט, נכון? הרבה מאוד זמן. נכון. מה את עושה כרגע היום?
1: תראי, בוא נאמר שהציעו לי את ההצעה שלא יכולתי לסרב לה, לאמן את נבחרת עד גיל 19. עוד שפרשנתי, אצלכם הייתי גם מאמן את נבחרת ישראל עד גיל 16, שדווקא הייתה לנו הצלחה לא רעה עם הבנות עד גיל 16, בנות מאוד מוכשרות. וכשאמרו לי לגבי שינו ושימון מיימון באו ואמרו לי, סילבי, אנחנו רוצים לקחת אותך לאמן את נבחרת עד גיל 19. האמת היא שלא לא פחדתי, ההפך, ישר אמרתי כן.
0: איך זה במקביל לגברים? זה הנבחרת הצעירה לנשים?
1: זה סוג של...
0: הצעירה לנשים?
1: הצעירה, כן, כן. אין אולימפית, וחבל שאין, כאילו, את יודעת, כי האולימפית מרשים להם גם אם עולים, יכולים להיות באולימפיאדה וכל זה. אצלנו זה לא ככה, אבל עצם העובדה שהוא בכלל אמר לי, בואי תאמני 19, ואחרי זה תהיו גם עוזרת מאמן של מנחם קורצקי בבוגרת. ישר זה קרץ לי, כי זה חשוב לי. לאו דווקא אני כמודל, כמישהי שעברה המון בכדורגל נשים, מישהי שמאוד רוצה בהצלחת כדורגל נשים, אמרתי, אני אעשה הכל, הכל, באמת, ואני אומרת לך הכל, כדי באמת לפתח ולהיות האישה שבאמת פותחת את השערים לכדורגל נשים בצורה חיובית, ושיהיו פה סוף סוף תוצאות, כי מגיע לכדורגל נשים פה בישראל, שיהיו כאן תוצאות, ובינתיים, ברוך השם, אני יכולה להגיד לך מהצעירות, בינתיים זה הולך טוב.
0: אז זהו, את אומרת סוף סוף תוצאות, כי חווינו תקופות מביכות, צריך לומר, נכון, ולא נכון. לא בגלל הבנות, צריך לומר, את יודעת, אני תמיד אומרת במילים הכי הכי כנות שהדג מסריח מהראש. ברגע שאתה לא מטפל בבעיה עצמה, אחר כך זה גם נראה ככה. ובאמת חווינו שנים לא פשוטות בקרב כדורגל אנשים, זה הולך, את רואה באמת שסוף סוף, כמו שאת אומרת, זה הולך, אנחנו רואים את האור בקצה המנהרה,
1: תראי, אני, דיברו איתי עוד לפני,

0: שהיו את האנשים שהיו בהתאחדות, בואי תעזרי לכדורגל אנשים, פחות קרץ לי, כמו שאומרים.
1: למה?
0: כי כמו שאת אמרת, יש דברים שבתוך תוכו, של... לא הרגשתי עדיין להיות במקום הזה, כי אני ציפיתי כאילו לדברים אחרים, אבל כי היו גם כל מיני, לא קשורים להתאחדות, חס וחלילה, מי שקשור מבחינת הכדורגל עם זה בקבוצות, שפשוט זה לא קרץ לי עדיין. וברגע ששינו נכנס לעבודה עם שמעון מימון, זה כבר הרגשתי שאני בשלה. בשלה, כי באמת אמרתי לעצמי, זה המקום ששם אני יודעת שמאמינים בי, והרגשתי את זה גם כשהם באו ודיברו איתי והזמינו אותי לכמה רעיונות, וראיתי בעיניים של שינו ושל שמעון שהם באמת מאמינים בי, וגם אלישע לוי שהיה גם מנהל מקצועי, הרגשתי שזה הזמן וזה המקום, להיות מישהי שבאמת עוזרת פה לכדורגל אנשים, ובכל דבר שיגידו לי, סילבי, אנחנו נשים אותך פה ושם, אני אהיה שם כדי שכדורגל אנשים סוף סוף יצליח.
1: אני אשאל אותך שאלה קשה, כיוון שאת יודעת, את באמת עשית הכל בכדורגל, גם כשחקנית, גם אחר כך, אבל לאורך השנים, ומה לעשות, שחקנים בכלל ספורטאים פורשים מוקדם, זה חיי מדף מאוד קצרים, הם באיזשהו שלב גיל 30-30 פלוס, כבר הולכים הביתה, מתחילים את החיים שלהם. ואת לאורך השנים רואה מה קורה לכדורגל אנשים, ולך יש בה את היכולת לעזור, לך יש את היכולת לשנות, ואת... והשנים ככה עוברות להם, ואת רואה מה קורה לכדורגל אנשים, ואת יודעת שאת יכולה לעשות שינוי, ואת לא עושה.
0: טוב, זה היה לפני. זה היה לפני, כי היו גם הרבה דברים שעצרו אותי, לא בשליטתי. זה כמו המחלה שהייתה לי.
1: נכון, נדבר על זה.
0: אנחנו נדבר על זה בדיוק. והיו דברים שכאילו לא יכולתי, מבחינת לעמוד על כמאמנת. הכאבים, היה כאב ששבר אותי, גם אישי. אז,
1: כאב לך אבל לראות את המצב כפי
0: ברור,
1: שהוא היה.
0: ברור, כשאתה מסתכל מהצד, וגם כשחקנית, כשגם הייתי כשחקנית, שראיתי רואה את החוסר מקצועיות, שזה היה יותר חובבני, זה ברור שזה שבר אותי, וזה הרגיש לי לא טוב, כי באתי באמת מהרמה הגבוהה ביותר בעולם, נורווגיה שהיו אלופות העולם, בכדורגל נשים, והגעתי פתאום לישראל, וראיתי שזה חובבני, ראיתי קבוצות לא מגיעות לשחק, ראיתי תוצאות בומבסטיות, לא משהו שאני רציתי לראות. אבל אני כספורטאית, עשיתי את העבודה. הייתי חייבת בו, וזה לא משנה גם אם כבשתי 10, 9, 15 שערים במשחק. אבל בתוך תוכי לא אהבתי את הדרך. אבל המשכתי בכדורגל כשחקנית. לא ראיתי עדיין את עצמי כמישהי שיכולה לעזור, כי הייתי שחקנית. כי אני אוהבת תמיד לא להיות שני אנשים במקום אחד. צריך לסיים משהו, אחר כך לבוא לעזור, כי כשאתה נמצא במקום אחר כבר.
1: מי המקביל שלך בגברים? לאורך השנים בהיסטוריה.
0: בהיסטוריה זה, תראי, מבחינה אישית, זה לא מבחינה אישית, רק מבחינה מקצועית, איכשהו שיחק. זה מרדונה. כי הוא שחקן ענק.
1: אופה, הלכת על ה-best of the best.
0: תשמעי, זה גאון, גאון. אבל מבחינה אישית, אני ממש לא מסתכלת על ההתנהלות שלו.
1: לא, עזבי את ההתנהלות, את מדברת כאילו מי התואם שלך על קר הדשא.
0: מרדונה.
1: מרדונה, ובישראל?
0: בישראל, תראי, היו הרבה. אי אפשר להגיד פה, אני לא יכולה לתת לך שם אחד, היו פה הרבה. זה אם זה אייל ברקוביץ', למרות שהוא לא חלוץ. נכון. זה אם זה אוחנה. אם זה הרבה הרבה שחקנים, יש הרבה. וגם עכשיו, בתקופה הזאת, זה ערן זהבי. הווינריות של ערן, זה אני. אוקיי. מבחינת ווינריות.
1: אבל היה לך גם... שוב, ערן הוא באמת, הוא טופ. אבל לך יש את השילוב, אני חושבת.
0: כן, של כמה שחקנים.
1: ולמה אני אומרת את זה? למה אני בעצם אומרת את זה? כי אז, דאז, את יודעת, כדורגל אנשים... את יודעת, זה לא, אני אפילו לא יודעת לומר, כי היום אני משערת שאנחנו מתחילים איכשהו לשים את זה בקדמת הבמה. אבל אז, אין רשתות חברתיות, אין לובי, אין מי שיקדם אותך, אין מי שידחוף אותך, אבל יש לך את הכישרון הזה ברגליים, שלא לכל אחת יש, או לכל אחד יש.
0: כן, זה משהו שבאמת קיבלתי מתנה, באמת, מבורא עולם, שאני תמיד אומרת את זה, רק חיפשתי את ההזדמנות לשחק כדורגל, נכון? שהתחלתי לשחק כדורגל רק בגיל 22 וחצי. לפני זה בכלל הייתי אתלטית. אנשים לא מאמינים. את לא שיחקת כדורגל, הם אומרים לי, אותי, לא. לא שיחקתי כדורגל, שיחקתי בשכונה. מה זה בשכונה? 5-5? סטנגה? מה היינו משחקים? במכוניות עוברות ככה באמצע המשחק? לא היה לנו שערים, לא היה לנו כלום. ובדיוק אם היה את הרשתות החברתיות, והיו את הצילומים, והיה מתעדים כל דרך שלי, זה היה סיפור שנטפליקס נראה לי כבר היו קונים אותו.
1: באמת? את חושבת שאם נגיד סילבי ז'אן הייתה גדלה בשנות ה-90 לצורך העניין?
0: ללא ספק.
1: היית היום במקום אחר או לשנות ה-2000?
0: מה זה מקום אחר? קודם כל אני נכנסתי לטופ שבטופ כבר עוד כשלא היו את הרשתות החברתיות לליגה הטובה בעולם. אני חושבת שהייתי רואה אותי עכשיו או בברצלונה, בכדורגל נשים, או בליון, או בקבוצה הכי

0: טובה שיכולה להיות, ולא סתם יושבת על הספסל ומחממת, גם משחקת, וגם מפקיעה שערים, וגם הייתי מקבלת את כדור הזהב. איך אני?
1: האמת, אני מאמינה לך
0: לגמרי. אני אומרת לך, אני חותמת לך גם.
1: אני ראיתי אותך משחקת, אני יודעת. חותמת.
0: זה נשמע קצת מתנסה מהצד, אבל מי שלא ראה אותי, ואנשים שמכירים אותי בתקופה שלי, היו חותמים כבר עכשיו. זה לא משהו שאני אומרת לך את זה, כי את יודעת, לבוא ולהרים את האף, ממש לא. זה דברים שאני, קודם כל, אני מאמינה ביכולות שלי, ואני אמנתי עוד אז. אז במיוחד בתקופה של עכשיו, וואי, רק היה חסר את התיעודים האלה, כמו שאת אומרת, רשתות, לא יותר מזה.
1: תשמעי, כדורגל אנשים בעולם הוא מטורף. ראינו את המונדיאל, ראינו את ליגת האלופות, קבוצות ענקיות, כמו ברצלונה, כמו צ'לסי, את רואה את הכדורגל בארצות הברית.
0: אוהדים?
1: את רואה את האוהדים ממלאים ב-30, 40, 50 ו-60 אלף שמגיעים לראות כדורגל נשים. ואנחנו way back, כאילו נשרחים מאחור. לא, אני לא חושבת שהכדורגל אצל הגברים בנבחרת הוא שונה בהרבה, כי הקהל בורח מחוסר הצלחות מן הסתם.
0: נכון, נכון, אבל אין ספק שבדיוק כמה זמן כדורגל הנשים נמצא וכמה זמן כדורגל הגברים. תראי כמה זמן הכדורגל הגברים, ועדיין לא הגענו למה שאנחנו רוצים להגיע.
1: כן.
0: ודווקא לדעתי, דווקא בכדורגל נשים אפשר למצוא פה את המוקדמות אליפות אירופה, אולי איזה משהו שדווקא משם זה יכול להגיע עוד לפני הגברים.
1: את חושבת?
0: ככה אני מאמינה.
1: יש כן. מספיק ישרונות בשביל שזה יקרה?
0: תשמעי, בתקופה עכשיו, במיוחד בדור הצעיר הזה, שגם כשעבדתי עם ה-16, אני חושבת שיש ילדות מוכשרות בטירוף. בטירוף מוכשרות, רק צריך לדעת לנצל את זה, ולדעת באמת לשמור עליהם מה-16 ל-17, מה-17 ל-19, ואחר כך לבוגרת. אבל יש דברים שלא בשליטה, זה כמו ללכת פתאום, כל אחד פתאום חולמת פתאום לעשות קריירה צבאית. פתאום יש מישהי שבכלל נפצעת ואומרת, אני לא רוצה לחזור לזה. יש הרבה דברים שלא בשליטה. ואתה לא יכול לבוא ולהגיד, עזבי את הקריירה הצבאית, תבוא לשחק כדורגל, תמשיכי. זה גם בעיה.
1: לא, אבל יש עניין של דרישה גם. אני חושבת שיש גם ספורטאיות אחרות בתחום הג'ודו ובתחום הגלישה, כמו נת ליליאור, הבינו בצבא שיש פה ספורטאית מצטיינת וצריך לתת ללכת אחרי החלום שלה אחרת.
0: אבל לא כולם ספורטאיות מצטיינות. אבל זה הקטע שלא כולם ספורטאיות מצטיינות. אתה לא יכול להביא את זה לכולן. ואם יש באמת ספורטאיות מצטיינות ובאמת רוצות ללכת עם האהבה שלהם והחלום שלהם, הם חייבות לעשות את זה. ובגלל זה אנחנו כמאמנים, אנחנו כאנשים שאוהבים את הכדורגל אנשים, צריכים לדעת איך לשמר אותם ואיך לשמור על זה. אבל כבר בגיל קטן, כשאת רואה את ימי טור של הצעירות, את רואה המון כישרונות. את אומרת, אלה בנות שיכולות, אנחנו יכולים לפתח אותם, ולאט לאט לאט לאט למצוא דרך ותכנון נכון, ואנחנו נראה את עצמנו הרבה יותר מהר.
1: איזה תכנון למשל? אני כאילו מנסה לחשוב.
0: אני רוצה...
1: את נמצאת היום שם, את רואה את החומר שמגיע תחת ידייך, ואת גם אימנת בעבר.
0: ברור, אימנתי גם באתנה, נכון? אימנתי לפני ש...
1: אימנת.
0: כן, כן.
1: האם את רואה שיש פה דור שאפשר לעבוד איתו? האם את רואה כישרונות? את יודעת מה, אני לא אגיד סילביז'אן. כי עד שנמצא עוד סילביז'אן ייקח זמן. השאלה אם את רואה ניצוצות של שחקניות שאפשר לבנות איתן עתיד בכדורגל אנשים בישראל.
0: ברור, ברור. במיוחד מהגיל הצעיר. עכשיו היה לי לא מזמן, לפני שבועיים היה לי ימי איתור עד גיל 15. בנות מוכשרות בטירוף, בטירוף. את אומרת, ואת רואה, הן באות בכמויות. זה כבר לא כמו פעם, אנחנו צריכים, את יודעת, להוציא מפה אחת, מפה. פתאום את רואה גם את השחקנות שרוצות, רוצות לשחק, רוצות להצליח. ואת יודעת מה, זה אני כל כך גאה בזה שהן עוד באות אליי, עוד כשאני בת 52 עכשיו, שעדיין אולי לא, הם ראו אותי לכל מגולסטריות. אבל למה אני עשיתי את כל העניין הזה של הגולסטריות? היה חשוב לי שהדור הצעיר הזה, שלא היה בתקופה שלי, יכיר את סילביז'אן. וברגע שהם הכירו דרך גולסטריות, אז הם יראו את המפעל חיים שעשיתי. ופתאום כל אחד רוצה להיות סילביז'אן, גם בתקופה כזו. ואנחנו מחפשים יותר ויותר מודל, יותר מודלים של בנות מוכשרות, כדי שבנות צעירות יבואו ויגידו, אני רוצה להיות זו.
1: מה צריך לעשות כדי שיהיה עוד סילביז'אן כזאת, או 1, 2, 3, או 4.
0: תראי, זה, קודם כל, זה, זה, זה, זה דור, אין מה לעשות, זה עניין של דור.
1: נכון,
0: זה
1: כמו שתגידי, יש, נכון,
0: זה כמו
1: נכון.
0: שתגידי, נכון. מתי יהיה דיאגו ארמנדו מארדונה. נכון, מסי, לא, לא פחות ממנו.
1: מסי גדול.
0: מסי ענק,
1: ענק. ענק.
0: אבל את יודעת, לפעמים יש כאלה יגידו, בשבילי מרדונה הוא הגדול מכולם, וחלק יגידו גם פלא הוא הגדול מכולם, כל אחד יכול להגיד משהו אחר, אבל אני אומרת, זה אחד לב, זה תקופה, זה קשה מאוד למצוא את זה, אבל כמו שאת אמרת, לא צריך סילביז'אן, גם מספיק שיהיו שחקניות שנלחמות, שהתשוקה שלהם בעיניים, כמו שאני מדברת מולך, ואת רואה את התשוקה שלי, את העיניים זוהרות, כבר בגיל 52, אני רוצה לראות את זה אצל ילדה בגיל 9, 8, כן, אני רוצה לראות ברגע שאני אראה את זה בעיניים, אני אראה את התשוקה שלה, שהיא כל הזמן רודפת אחרי כדור, ופחות ברשתות החברתיות, פחות בכל ה... להסתכל, לראות כמה אני...

0: יפה בטיק טוק, או כמה אני יפה באינסטגרם, פחות את הדברים האלה, יותר להיות במקומות האלה של הכדורגל, לשחק יותר בחוץ, ליצור, או להיות מישהי יצירתית יותר. אנחנו כבר הופכים להיות כמו רובוטים, וזה כבר לא מה שאנחנו רוצים לראות.
1: אנחנו רובוטים.
0: אבל אנחנו לא צריכים להיות, אנחנו יכולים גם לשנות את זה. אולי פחות את הטכנולוגיה. הטכנולוגיה מצוינת לדעתי, זה לא של דבר רע, אבל ברגע שאת רוצה להיות שחקנית כדורגל, ברגע שאת רוצה להביא את הדברים האיכותיים, את הדברים היצירה על המגרש, האומנות, זה משהו שאת צריכה לתת אקסטרות, כן. ולא פשוט אחרי אימון של שעה וחצי, להגיע הביתה וללכת לשחק עם חברות, או יותר במחשבים, זה מה שהורס גם.
1: כן, אבל יש עוד עניין. ששוב, את יודעת, גם היום, אז יש לנו כבר פריצת דרך בנושא הזה, ספורט גברי, ספורט נשי, יש לנו נשים בג'ודו, ויש לנו נשים שהן שגולשות רוח וגלים וכולי, ועושות כיום ספורט שהוא היה בעבר ספורט יותר גברי. אבל נגיד להורים היום, שהבת שלהם אומרת, אני רוצה לשחק כדורגל. אוקיי, את רוצה לשחק כדורגל, בוא נשים את הסטיגמות בצד עכשיו.
0: אוקיי, זה לא רק בכדורגל, דרך אגב.
1: וגרביים ומכנסיים וכולי וכולי. אבל בואי תני לי קבלות. לא ממך, אלא שיש תנאים. שהכל מתנהל כמו שצריך, שאני שולחת אותך למקום בטוח. את יודעת, יש המון משתנים שצריכים לקרות, כדי שאני אשלח את הילדה שלי, לא שיש לי ילדה שלי בן, אבל הוא לא אוהב כדורגל, שאני אשלח את הבת שלי לשחק כדורגל.
0: אז אני רוצה להגיד לך, קודם כל, אם היינו מדברים עכשיו, אם הייתי איתך עכשיו לפני איזה 5-6 שנים, אז הייתי אומרת, יכול להיות שאת צודקת, ויש פה בעיה של משאבים.
1: אולי לא צריך.
0: אז בדיוק. אבל עכשיו, אני יכולה להגיד לך שהן מקבלות הכל. את יודעת שאפילו אצל כדורגל אנשים, הבוגרת. עכשיו רק התחלתי לעבוד עם הבוגרת, בתור עוזרת מאמן של מנחם קורצקי, עם אסף נימני.
1: אופה.
0: כן, זה אנשים פה עם קבלות, הכל. יש לנו שפית, את יודעת את זה? וואו. הבנות מקבלות את הביגוד של נשים. עושים אותם מיוחד לנשים. זה לא בגוד שהיה לפני כמה שנים, בתקופה שלי, הייתי יכולה להגיד לך, שהיו נותנים לנו את הבגדים של הגברים. כן. אבל עכשיו זה כבר נגמר. זה נגמר. בסדר. גם אני אוהב את האוברסייז, נכון. אבל צריך להיראות כמו שצריך על המגרש. הבנות מקבלות את זה. היום, בגוד של נשים בלבד, מה שלא היה לפני כמה שנים, הן מקבלות שפיץ, משהו אצלי בתקופה שלי זה לא היה. אכלנו מה שהיינו צריכים לאכול. פשוט ככה. יש תנאים, המון תנאים, מקבלות גם יותר אשל, יותר גם אימונים בתקופה שלנו. אני יכולה להגיד לך שמבחינה הזאת, הם הסתדרו. בוא נאמר, שאני אומרת לך את זה הכי הכי אמיתי שיש. כי אם הייתי יכולה להגיד לך, תשמעי, חסר עוד. הם מקבלות פה הכל. ברגע שיהיה קבלות על המגרש, שיהיה איזה משהו שנעשה, תראי, זה ישתנה לגמרי, לא צריך אפילו יחסי ציבור, לא צריך כלום, זה לבד יגיע, זה כמו ככה, בדיוק כמו הג'ודו, מה שקרה עם אורן סמאג'ה ואייל ארד, בהתחלה לא שמעו מזה, איך שהתחילו התוצאות, פתאום יש יותר ילדים נוערים יותר לג'ודו, בנות יותר, יש יותר, תראי כמה הצלחות יש בג'ודו, ככה גם בשייט,
1: יש הצלחות, ככה בשייט,
0: בהתאמנות האומנותית,
1: עכשיו
0: את אמרת על הגולשת שעשתה היסטוריה, היא לא פחות ענקית מ... אמרו לי שזה לא פחות ענקית מלהיות כמו דניה אבדיה, בדיוק.
1: נכון, נכון.
0: והנה, ותראי לי, היא מקבלת את מה שמגיע לה? בינתיים אני לא רואה שהיא מקבלת את מה שמגיע לה. ענת? מבחינה פרסומית.
1: פרסומית זה עדיין לא שם,
0: בדיוק,
1: אבל,
0: ולמה?
1: אבל יש
0: ולמה?
1: תמיכה, יש תמיכה. גם
0: יש תמיכה,
1: הולימפי,
0: אבל אחת
1: וגם...
0: כזאת שעשתה מה שעשתה, היא צריכה להיות מטאור כמו בדיוק כמו שמתייחסים לדניה אבדיה, אותו דבר.
1: נכון.
0: אז למה? זה אותו דבר. את מבינה? אבל ברגע שהיא הגיעה קבלות, עכשיו היא עושה את זה עם הטופ שבטופ, ברגע שהיא תיתן עוד קבלה, ועוד קבלה, ועוד קבלה, תראי כמה פתאום יש גולשות.
1: נכון, אבל אנחנו מדברים, אבל יש הבדל מאוד גדול בין ספורט אינדיבידואלי, שהוא כמו ג'ודו,
0: נכון, זה לא אותו דבר, נכון.
1: לבין ספורט קבוצתי, כמו כדורסל וכדורגל.
0: הנה, קבוצתי.
1: אבל
0: גם הצליחו.
1: יש לך את לינוי אשרום שעשתה את זה לבד, ויש לך קבוצות שעשו את זה ביחד, שהצליחו מאוד. נכון. זה נכון. ושוב, זה כן מתחבר לעניין הדורי, שיש כאילו דור שהוא דור מאוד מוצלח וטוב. אבל את יודעת, אני רוצה דווקא לשמוע ממך, את לפני כמה שנים חטפת איזושהי מחלה פחות נעימה, והשביתה אותך.
0: השביתה אותי, שברה אותי, איך אומרים, לרסיסים. ואת יודעת, בדיוק יושבת איתי פה שם בחדר, הבת זוג שלי, שאם לא היא, אני לא יודעת איפה הייתי מגיעה עכשיו. אני אומרת לך את האמת. כי אני הגעתי לשלב שנשברתי, שלא יכולתי לצאת מהמיטה שנה. שנה.
1: אני זוכרת שסיפרת לי.
0: נכון, וגם הייתי גם מאמנת בתקופה הזאת של אתנה, אתנה ג'וניור, תקופה ארוכה, וגם ביקשו ממני אז להתחיל לאמן גם, גם עד גיל 17. פשוט הגעתי למצב שלא יכולתי לצאת מהמיטה. פשוט, וזה פגע בי במקומות ששם אני הייתי המלכה. אם זה, הרי האגן והעמוד השדרה, כל זה, כל...

0: וזה לא אומר שזה נגמר, זה כל הזמן זה נמצא אצלי בגוף. אבל כרגע הוא בחומרים, ישן.
1: הוא ישן.
0: חומרים, זה כמו לא אצל הדובים.
1: שלא נעיר את המפלצת.
0: בדיוק, שלא נעיר את המפלצת. ברגע שהמפלצת מתעוררת, את אומרת לעצמך, אלוהים ישמור. את לא יודעת איפה לשים את הראש, את לא יודעת איפה בכלל, איך להתמודד עם דבר כזה.
1: ואת מדברת על זה הרבה, זה אני יודעת לומר.
0: כן, אני מדברת על זה הרבה גם בשביל לעזור.
1: את משתפת הרבה עם הסיפור הזה, כדי שגם אחרים יוכלו לשאוב כוח, כי את לא ויתרת.
0: נכון, גם
1: בהרצאה. את עשית הכל, ניסית הכל, את סיפרת לי גם.
0: עשיתי הכל, וגם בהרצאות שלי, בליוות את הכאב, אני אומרת את זה לספורטאים שמתאמנים, תראו כמה דברים עברתי בחיים שלי, באתי את שתי ההורים שלי מאוד צעירים, אף אחד לא ימין בכדורגל שהיא בכלל תהיה שחקנית כדורגל, המחלה האוטואימונית שלי, שעד עכשיו מאוד מאוד מקשה עליי בחיים היומיומיים, ותראו כמה דברים שברו אותי ולא נתתי שום דבר להרוס לי את החיים שלי. עדיין יש לי חלומות, עדיין יש לי חלומות, אני רוצה להצליח. בדיוק, עם הכאב, אז מה? ידעתי לעשות מהלימון, לימונדה. כי יכולתי גם להגיד, לא, אני מרימה ידיים, אין לי כוח לזה, אני נשברת. והייתי במקום שלא הייתי מצליחה לעלות. אבל אני חושבת שהכוח שלי, הכוח והנחישות והחלומות, לדעתי גם המנטלי שלי הוא מאוד חזק. כי אם אני הייתי בגיל 22, טסתי לבד לנורווגיה, 4.5 שנים, אין בקושי יהודים, ישראלים שם, וכל החיים שלי היו רק סביב הכדורגל, בקושי הייתי יוצאת, בקושי מבלה, וידעתי איך למרכז את עצמי בדיוק רק להצלחה. ולא עניין אותי שום דבר. והיו פיתויים, היו בואי נצא, בואי ניקח פה, בואי נזה. לא עניין אותי שום דבר. מה שעניין אותי זה להצליח ולפרוץ כל גבול ולפתח את הכדורגל אנשים בישראל בזכות ההצלחה בנורווגיה, וזה מה שקרה.
1: איזו מעטפת הייתה אז, בתקופה הזו, שהיית ילדה בת 22, ואת נוסעת באמת למדינה זרה, שאת לא מכירה את השפה, ובטח לא את המנטליות. אז בי, אני שמה את האנטישמית בצד, כי היום אנחנו
0: בתקופה בו עם אחר. בתקופה שלי עוד היה בסדר,
1: נכון,
0: בוא נאמר.
1: בדיוק,
0: זה היה ב-1996.
1: שזה מוזר, את יודעת, היינו צריכים להתפתח, מה, אז לא התפתחנו
0: נכון,
1: משום מקום.
0: נכון, בדיוק, בדיוק. אבל מעטפת, קודם כל בנורווגיה הייתה מעטפת מאוד גדולה. בישראל, בגלל שלא הייתה את המעטפת, לא היה כדורגל נשים, הייתי חייבת, אמרתי, אם אני לא עושה את זה עכשיו, את החלום שלי, זה לא יקרה. כי הזמן עובר, ואני הופכת מלהיות הרבה יותר גדולה כל הזמן.
1: כן, מתבגרת.
0: אז מה, מתבגרת, מה אני עושה עם זה? אם אני לא עושה את זה עכשיו, אמרתי, בגיל 22 זה חייב לקרות. וכשבאמת הצלחתי, בעזרתו גם של אלון שרייר, שהוא היה מורה דרך, מורה רוחני שלי, שגם הוא אימן אותי בעבר, הוא זה שהכיר אותי עוד מגיל צעיר, הוא תמיד האמין בי. אם אבא שלי לא ימין בי, ואם אמא שלי הייתה חולה שלא יכלה לעזור לי, אז הוא זה שימין בי, ואמר לי, סילבי, את תצליחי בכל מקום שאני אשים אותך. ולהצליח במדינה, זה כמו אנגליה, ספרד של הגברים, להגיע בגיל 22 מכלום. מכלום. לא למדתי מה זה פס, לא למדתי מה זה לעצור כדור כמו שצריך, עמידת מוצא, שום דבר. את כל הלימודים האלה למדתי דרך להסתכל על מרדונה, ולהסתכל על הטלוויזיה, ולהלך לשחק עם החבר'ה, פשוט בשעות הפנאי. מה היה לנו?
1: הוא היה השראה שלך, מרדונה, זה השראה.
0: כל הזמן, מרדונה, מרדונה, ורונלדו הברזילאי.
1: השמנמן, צריך לומר.
0: השמנמן, כן, היום הוא שמנמן, אבל הוא היה שחקן. החלוץ, לדעתי, החלוץ 9 מספר 1.
1: הפנומן, הפנומן. הוא היה פנומנה לגמרי, הבחור הזה. הכי מוכשר שיש.
0: מבחינת חלוץ 9.
1: כן.
0: כן, וזה, פשוט הייתי מסתכלת עליהם. אמרתי, אני רוצה להיות כמו, חלוצה כמו רונלדו הברזילאי. והוא היה השראה שלי מבחינת כדורגל בכללי, זה מרדונה. איך שהוא היה נהנה עם הכדור, איך שהוא היה שמח, הוא היה מאושר, וזה כאילו גם אני, כשהכדור היה ברגליים שלי, פשוט הייתי מאושרת, הייתי על גג העולם, ולא משנה איפה.
1: מה מבחינתך היה טופ בקריירה שלך?
0: תראה, היו הרבה מרגעים של טופ. היו הרבה רגעים של הטופ. אני חושבת, גם ההצלחה בנורווגיה, זה היה סוג של טופ, כי להגיע כבר בגיל 22.5, כמו שאמרתי, ישר לטופ, זה לא שאתה מגיע ממקום קבוצה בינונית, פתאום את מגיעה לטופ שבטופ כבר על ההתחלה, ואת יודעת שראש ממשלת נורווגיה הוא מעריץ שלך, שהוא בא למשחקים שלי בנורווגיה.
1: שזה אדיר, אני עדיין לא רואה את זה קורה פה, כן? שיש ראש ממשלה שהוא מעריץ את הכדורגל אנשים.
0: זהו, זה היה מצחיק שכאילו לא האמנתי שהוא יבוא ויגיד, אני מעריץ גדול שלך ואני רוצה להצטלם איתך, זה כאילו, את מבינה כאילו פתאום את גודל ההישג שלך. זה גם אחד, וגם היו לי גול האלף, שהגעתי לגול 1,010 שערים, אפילו שזה היה רוב השערים פה במדינת ישראל, אבל עצם העובדה להגיע לגול 1,000, ובסופו של דבר לעשות 1,010 שערים, מה שאף אחד לא עשה את זה. אף אחד, חוץ מפלא שאמרו שהוא עשה, יאמר לזכותו, ותראי, אנחנו רואים את רונלדו, עוד כמה, עוד 30 שערים הוא כבר מגיע ל-1,000 שערים. אני מאמינה שכן הוא יגיע, אבל זה גם עוד הישג.
1: אז עשית יותר מקריסטיאנו רונלדו?
0: בינתיים כן, אם הוא יעבור 1,010 שערים, אז
1: אני לא יודעת עוד כמה שנים הוא ישחק, אבל תשמעי, לעשות יותר מקריסטיאנו רונלדו זה

0: איזו אמירה.
1: כן, זה כמו שישאלו אותי מי יותר טוב, תמיד שואלים אותי, קריסטיאנו רונלדו או מסי. אז אני אומרת, תראי, מסי יותר, מסי זה כאילו מתנה, זה כמו שאני קיבלתי מתנה, אז הוא גם קיבל מתנה, אני מסתכלת עליו, בדיוק, הוא לא צריך לעבוד קשה בשביל זה. וקריסטיאנו רונלדו זה המון המון הכישרון. סליחה, המון עבודה, סליחה. המון עבודה יותר מכישרון, כמובן שיש בו כישרון, זה לא אתלטיות, נחישות. פה, גם אם בגיל 22 היה בא לשחק כדורגל מסי, הוא היה מצליח גם בגיל הזה. כי זה משהו שהוא קיבל פשוט ביחד עם זה. אני מרגישה שזה אותו דבר.
0: את לא חושבת שצריך קצת מזל ליפול בדיוק על המקום הנכון, על המועדון הנכון, על המעטפת הנכונה, כדי להגיע להצלחה? כי את יכולה להיות סופר כישרונית וליפול בין הכיסאות, שמי לסיפורים כאלה.
1: נכון, נכון, את צודקת, צריך מזל, אבל אני חושבת ש... מה תגידי לסיפור שלי? למה? גם אני אחד. אני נלחמתי.
0: הציפור הצלחה מטורף.
1: אבל אני נלחמתי, לא חיפשתי את המזל. אני נלחמתי, יכלתי להגיד, זה יבוא. אני יושב רגל על רגל, וזה יבוא. ואם היא יושבת רגל על רגל, זה לא יבא. זה לא יבא. אני נלחמתי, אני אמרתי לעצמי, אני מגיל 22, אני אשלח פקסים. את יודעת, פעם לא היה רשתות, שלחנו פקסים. אמרתי, אני חייבת, אני זו שצריכה לעשות את הצעד. אף אחד לא יבוא בשבילי ויגיד לי, בואי תשחקי כדורגל. אני רציתי סך הכל שיבואו, יבקשו, שיבואו ויגידו לי, סילבי, בואי תשחקי מבחן, מבחנים. את טובה? סבבה, תשארי. את לא טובה? לכי, אין בעיה. אני קיבלתי כל דבר. רציתי שרק יסתכלו עליי. וברגע שרק ראו אותי, הנורווגים, הפעם הראשונה כבר החתימו אותי, חוזה, באותו יום, חוזה ל4.5 שנים.
0: את חושבת ש... גם אם היו רואים אותך היום, הם מחתימים אותך?
1: מיליון אחוז, מה זאת אומרת? כן? את שואלת לי שאלות שכאילו, אני אפילו אומרת לך את זה כל כך מהר שאני אפילו לא חושבת. ברגע שאתה חושב שאתה יודע את המעסס, אז בטח הוא מנס, את מנסה, את יודעת, להתייפייף. לא, 100%.
0: תשמעי, קודם כל, את יודעת, את סטרייט פורד, את אומרת מה שאת מרגישה וחושבת, ואי אפשר שלא להאמין לך, מה זאת אומרת?
1: זה משהו ש... את יודעת מה הייתי רוצה לחזור עוד פעם, באיזה גלגול, עם הכישרון שלי איכשהו.
0: נו.
1: לחזור בגלגול שאלוהים ישיר לי את הכישרון שהיה לי בתקופה של פעם, אותו דבר. כן, הייתי רוצה. הייתי רוצה, והייתי רוצה גם להראות לכולם, הנה. לא יודעת איך היה אפשר לעשות את זה, אבל כדי...
0: אפשר, ב-AI את יכולה לעשות הכל. את יכולה לשחק גם, את יודעת, ובנבחרת ברזיל, אם את רוצה.
1: כן, אבל אני מנסה להסביר לך ולהגיע, כאילו, להגיע שללא שום ספק, אני חושבת שהייתי מצליחה בגדול, ובקבוצה הכי טובה שיכולה להיות.
0: אני חושבת שחלק מה... הצלחה שלך, אני חושבת שזה התשוקה שיש בך, זה האופי שלך.
1: האמונה.
0: האמונה שלך, ואת כאילו, את יושבת מולי, את בן אדם הכי שמח שפגשתי ever, בואי, אני פוגשת הרבה אנשים, בטח ובטח בתחום הזה, שהוא תחום כזה,
1: שלא תחשבי שבן אדם שצוחק ושמח, והכל נראה זוהר. לפעמים יש גם את הכאב של הבן אדם, אני שמחה מבחוץ, אבל לפעמים גם יש את ה... את יודעת, אני עוברת לפעמים כאבים, אני עוברת, זה לפעמים גם... אני לא יודעת אם זה לקרוא לזה מסכה. זה משהו שכאילו, אני תמיד, כי אני תמיד רוצה לחייך. לחייך כדי שאלוהים יחזיר לי בחזרה את החיוך, אומרים, זה קרן אור, אז אני רוצה את הקרן אור בחזרה, שהוא יחזיר לי, ולא להיות עם ראש כל הזמן למטה. ברגע שאני אהיה עם ראש כל הזמן למטה, ואני חושב שאני לא טוב לי וכל זה, אלוהים יחזיר לי את הלא טוב הזה.
0: כן.
1: אני כל זה למדתי גם בת זוג שלי, גם סוג של המנטורית גם שלי בחיים. ולמדתי מן המון. משהו שעכשיו היא מביאה לי את זה, את כל הטוב הזה, היא לא הכירה אותי כשהייתי שחקנית, אבל את כל הטוב הזה היא מביאה את זה לאימון. עכשיו, כי המטרה שלי עכשיו, כמו שהייתי כדורגלנית, אני רוצה להיות האישה שבאמת עושה איזה משהו בכדורגל אנשים, בהצלחה גדולה, כמאמנת. עברתי את השלב של השחקנית. עכשיו אני רוצה להיות, אני הולכת לכיוון של האימון.
0: מה יאבן? מה תהיה הצלחה עבורך?
1: מוקדמות, אליפות אירופה, מוקדמות, לא יודעת,
0: להגיע למפעל גדול.
1: מפעל גדול, כן. כי אני יודעת שדרך המפעל הזה, זה יפתח את השערים פה לכדורגל אנשים בצורה פנומנית. אני אומרת לך, כי בארץ הם אוהבים רק קבלות. וברגע שיש קבלות, הכל נפתח, כל הסכר נפתח.
0: כן, אבל תדעת, גם אנחנו, אני פשוט יודעת, אני רגילה לשדר רק משחקים שנבחרת ישראל בגברים, גם את הצעירה וגם את הבוגרת, לפעמים אנחנו גם, תדעת, בגילאים הצעירים יותר, ולא מגיעים לשום מקום, מאז אותו מונדיאל ששמות עליה, עדיין, תדעת, אנחנו מתענגים על ההיסטוריה.
1: נכון, אוקיי.
0: למה שאנשים יעשו את זה?
1: קודם כל, אני מאמינה. שאם כבר, כמו שאמרתי לך את זה בהתחלה, אם זה צריך לקרות, זה יכול להיות יותר מהר דרך אנשים, ואני חושבת שגם דרך הגברים זה באיזשהו שלב, יגיע באיזשהו שלב, כמה כבר אפשר לא להצליח. זה חייב להיות בסופו של דבר, המקום הזה עם ה... אני חושבת שגם, כמו שאמרנו, גם עניין של הדורות, הדור, ויש פה דור, דור, לא הייתי אומרת דור, כמו שהיה בתקופה של אייל ברקוביץ', של שלמה שרף, כשהם שיחקו נגד אוסטריה.
0: לא, יש דור לא רע בכלל.
1: אבל יש דור לא רע, בדיוק, אבל

0: אנחנו ראינו את זה גם בנבחרת הצעירה של אופיר חיים. את ראית את זה? ראינו את זה. איזה מוכשרים, ראית שהם הצליחו במונדיאליטו.
1: נכון.
0: את ראית איזה רע זה עשה, כמה רע זה עשה. אז אני אומרת, אם הצלחנו, אז למה שאי אפשר לעשות את זה גם פה אצל הגברים? באיזשהו זמן, אני לא יכולה להגיד לך עכשיו במדויק מתי זה יקרה, אבל זה חייב לקרות, ובאיזשהו שלב זה יקרה. כמו שאני מצפה שזה יקרה גם אצל הגברים, אני מצפה גם שזה יקרה אצל אנשים. כי סך הכל אנחנו, אתה יודע, אנחנו ביחד, זה לא, אני רוצה זה יותר מהר, זה לא משנה. עצם העובדה שזה גם יקרה אצל הבנים וגם אצל הבנות, זה הניצחון הכי גדול של, בכלל, של הכדורגל במדינת ישראל.
1: אני רוצה לשאול אותך לגבי באמת הרשת החברתית, כיוון שבתקופה שלך מן הסתם לא היה, היא צריכה אולי לעבוד יותר קשה, ויכול להיות שהיום בעזרת הרשת החברתית אפשר להצליח אולי יותר, לחשוף יותר, להיות יותר בחוץ. מצד שני, יש המון רוע ברשתות החברתיות. כן. אני חושבת שאני שומעת את זה הרבה מנשים שיושבות פה מההתמודדות שלהן, כמו לינוי אשרם למשל, שהיא סיפרה שאחרי שהיא פרשה, היא עלתה במשקל ופשוט כיסחו לה את הצורה ברשתות, שזה פשוט מביך אותי, הביך אותי לקרוא את זה ולראות אותה חצי דומת, בגלל שבא לה לאכול מה שבא לה. אוקיי?
0: כן, כן, והיא צודקת, והיא צודקת, קודם כל היא לא חייבת לעשות חשבון לאף אחד בדברים האלו. זה תלוי גם בבן אדם את האופי שלו, את האופי. במצב כזה, אני אפילו גם לא הייתי קוראת, אני לא קוראת. לפעמים גם כל מיני דברים שנגיד...
1: את לא קוראת?
0: לא. אני גם כשהייתי בגולדסטריות, תמיד יש את האלה שאוהבים אותך באש פחות, מתחברים. לא הייתי קוראת את זה, ואני אגיד לך עוד משהו, גם לא הייתי מסתכלת על כל הפרקים. הייתי פחות אוהבת להסתכל על עצמי בכל הפרקים, אבל לא הייתי קוראת. אמרתי עצמי, ככה אני שומרת על עצמי, זה לא מעניין אותי, יהיו כאלה שירשמו ככה, יהיו כאלה הסטיגמות של כל מיני דברים, זה לא מעניין. אני אישה חזקה, אני יודעת להתמודד עם כל דבר, בגלל זה, לפעמים עדיף לא. ואני מבינה את לינוי אשרם, תשמעי, היא כל החיים הייתה בספורט שכל הזמן, אל תאכלו את זה, אל תאכלו את זה, צריך לשמור על, על, על הגוף ככה, זה, זה, זה זוועה. זה זוועה, כאילו, גם מה שקורה בכלל. יש הרבה דברים שאנשים גם לא יודעים. הסיפורים עדיין לא צצים החוצה. ואני לא יודעת, יש דברים גם אולי שמשתיקים, איך שהם עובדים איתם גם בעולם.
1: השאלה אם יש באמת איזושהי דרך לשמור גם על הספורטאיות, אני מדברת נגיד בתחום הכדורגל, בגלל שאת יודעת, את בתוך התחום הזה חזק מהבחוץ, כיוון שאני בטוחה שיש הערות, ונגיד הם רוצות לעלות איזה סרטון, ואז את יודעת, זה יכול להיות מאוד ויראלי, בשני הדברים הופכים להיות ויראליים, היום כולם מפורסמים. אין היום אנשים אנונימיים
0: זה,
1: כמעט.
0: זהו, זה מה שגם כואב, נכון. ואת יודעת מה הכי כואב גם? שכל הספורטאים נדחקים הצידה. פתאום כל הריאליטי, מקבלים 15 דקות תהילה, פתאום כל אחד שאת אפילו לא הכרת אותו לפני כמה חודשים, פתאום הופך להיות אחד שגורף קמפיינים, ואיזה ספורטאי מצליח שמביא מדליות ועושה המון המון כבוד למדינת ישראל, נדחק הצידה. שימי לב, כמעט רוב הקמפיינים, רוב הפרסומות הגדולות, מגיעות לאלה שיצאו מהאח הגדול, יצאו מהישרדות. מה עשיתם בשביל כל זה? מה עשיתם? לי זה כואב. אני לא מדברת על כדורגלניות והכדורגל. אני מדברת על כל הענפי הספורט. מה עשיתם?
1: אבל זה מפורסמים לרגע, סילבי, זה מפורסמים לרגע, זה מפורסמים לשנייה וחצי.
0: קודם כל זה לא בדיוק...
1: אחר כך שוכחים מהם מאוד מהר.
0: שוכחים, אבל הם גורפים, הם לוקחים, אבל הם לוקחים את המקום לספורטאים. זה לא משנה, את אומרת לשנייה וחצי, אבל אחרי חודש-חודשיים יש עוד פעם האח הגדול. אז עוד פעם יש לך עוד מפורסמים מצליחים.
1: אבל יש הרבה ספורטאים שפרשו, שגם משתתפים בתוכנית ריאליטי.
0: כמה? אוקיי.
1: לרקוד עם כוכבים. לרקוד עם כוכבים. ראינו לא מעט את הג'ודוקאים, את סגי מוקי ואת פיטר פאצ'י ואת לינוי אשרם.
0: נכון, אבל תראי לי כמה פרסומות הם עושים. כמה? אולי זה אחת, שתיים, לינוי אשרם שעשתה ומגיע
1: עושים,
0: לה.
1: עושים.
0: אבל לא הרבה, אבל זה לא הרבה, זה לא מספיק, זה לא מספיק. תסתכלי פתאום על כל אמרתי לך, אלה שלא עושים שום דבר בחיים שלהם, כל אמרתי לך, 15 דקות תהילה האלה, שאפילו אתה לא מכיר אותם עד לפני כמה חודשים, פתאום הופכים להיות מצליחנים, וגורפים את כל הקמפיינים, וכל הספורטאים, כמו שאמרתי, ואני אחזור על זה 20 פעם, יושבים בצד. את אומרת, מתוך כמה ספורטאים יש למדינת ישראל? יש הרבה ספורטאים. אז אולי את מוציאה אחד, שתיים, שלוש, ארבע ספורטאים. גם אני מקבלת, אני לא אומרת שאני לא מקבלת מדי פעם פה פרסומת פה, אבל אני לא מסתכלת על עצמי, אני מסתכלת גם על השאר מסביב. זה לא אותו דבר. אני אומרת לך, מאז שהתחילו כל הרשתות החברתיות וכל הריאליטי, מצד אחד זה לטוב.
1: רגע, בשורה התחתונה את טוענת שזה דחק את הספורט הצידה?
0: ברור, ברור. כי עכשיו כבר בנות לא רוצות להיות ספורטאיות. את יודעת מה הן רוצות להיות? אושיית רשת. זה מה שהם רוצות להיות.
1: את שומעת את זה גם בכדורגל?
0: כן, כן.
1: מהבנות? מה את אומרת להם?
0: אני רואה ילדה שמתפתחת, נראה טוב אפילו, מתפתחת טוב, היא אומרת, אני כבר לא רוצה, אני רוצה להיות תורמת.

0: משפיענית, אני רוצה להיות אושיית רשת, אני רוצה להיות משפיענית, ככה היא אומרת, אני ארוויח יותר, אני יותר יענה, אני אקבל יותר פרסומות, לא הרבה, אבל רק החזקות מביניהם, שבאמת חדורות מטרה, הם היחידות שאומרות לעצמם, זה לא מעניין אותי, אני רוצה להיות כדורגלנית, רוצה להצליח, אני רוצה לשחק באחת הקבוצות באירופה או במכללה, אבל השאר, שאין להם מספיק את הכוח רצון הזה, פתאום רואות שבריאליטי כל אחת יכולה להתפרסם, אז הן הולכות לכיוון הזה. וזה ברור שזה דוחק, זה גם לוקח המון ספורטאיות. ברור.
1: אולי זה מה שצריך, את האלה שפחות מעניין אותם, הרי את אלה תחפשי בסופו של דבר, תחפשי בסופו של דבר את אלה שלא תצטרכי עכשיו להתעסק איתם.
0: בסדר, אבל אנחנו רוצים את כולם, אנחנו לא רוצים לאבד שחקניות, זה לא שיש לי אפשרות על שחקנית אחת יש לי איזה חמש על הפניה, אין לי את זה. אם היה לי את זה, הייתי אומרת, תעשו מה שאתם רוצים. בשבילנו כל שחקנית או כל שוערת שאנחנו רוצים לפתח אותה, זה יעלום. זה יעלום שאנחנו רוצים ללטש. אנחנו מחפשים ונראות ספורט, שחקניות טובות, במיוחד שוערות, שמאוד חסר בענף הכדורגל, שוערות, חסר לנו, חסר לנו את הדברים האלה, ופתאום שוערת, היא גבוהה, יכולה לדגמן, יכולה להיות פתאום משפיעה נתרשת, שמצליחה במקום אחר, אז היא אומרת, אני מעדיפה להיות מפורסמת, ולקבל כספים, כן, ומרוויחות אפילו יותר מספורטאים, ספורטאיות, זה אמיתי לגמרי.
1: מה חיי מדף של שחקנית כדורגל היום?
0: אני יכולה להגיד לך על עצמי, הייתי עד גיל 39 ועוד יכולתי להמשיך. והייתי בטופ שלי. והיום אני רואה שבנות, יש לנו שחקניות גם, יש את הברזילאית, סנדרה פררה, שהיא בת 41, יש לנו, אפשר להגיד שהשחקניות הישראליות מגיעות לגיל 36, 37 אפילו, אבל אין המון, אין המון, כי אנחנו, אתה יודעת, זה גם פציעות, ברגע שיש פציעות רציניות, אז כבר קשה מאוד להחזיק יותר מדי. זה גם צריך לראות ספורטאיות רציניות, שגם שומרות על חיי ספורט נכונים, כאילו אם זה תזונה, אם זה לשמור על עצמך גם כחדר כושר.
1: אבל יש, אבל... גם, איזה, יש גם עוד עניין, את יודעת. כן. זה העניין הפיזיולוגי. אין מה לעשות. ההבדל הוא עצום בין גברים לנשים. נכון. גבר לא נכנס להיריון, לצורך
0: נכון,
1: העניין.
0: זה גם נכון.
1: ואז את יודעת, אישה מגיעה לגיל 26, 7, 8, בסדר, מגרדת 30, רוצה להיות אימא. ברוב המקרים.
0: אבל אפשרי גם בגיל 38, 39 היום להביא ילדים.
1: נכון, אבל את רוצה להיות עם הצעירה, נגיד, לצורך העניין. אז את צריכה לקטוע את הקריירה שלך.
0: זה גם נכון, נכון. אבל האמת היא שאני ראיתי גם הרבה בנות שכאילו חושבות על זה, ואומרות, אז מה? אבל בגלל שזה אפשרי גם להביא יותר מאוחר, אז אנחנו קצת עוד נמשוך בכדורגל. ולאו דווקא אני רואה פרישה על הריון או משהו, בדברים האלה אני לא רואה.
1: אפשר גם לחזור דרך אגב. יש טניסאיות שחזרו, ושחקניות כדורגל שחזרו, ושחקניות כדורסל שנכנסו להריון וחזרו.
0: נכון. זה אפשרי לחלוטין. זאת לא הבעיה, כמו שאומרים. אבל כן, אנחנו, אמרתי לך, כל שחקנית זה בשבילנו יעלום שאנחנו מחפשים בכל מקום, רק שיחשפו באמת לענף הזה וישחקו כדורגל, כי זה, אמרתי לך, זה ענף שיכול להצליח בגדול, ולהגיע אפילו, אני לא יודעת לרמות האלה, אבל להגיע לחשיפה של אוהדים, כמו שבחול. השאלה היא, זה גם עניין של ספונסרים, זה גם עניין של כסף פה בכל הסיפור הזה. צריך, אנשים, הרי, את רוצה שיבואו קהל, את רוצה שיהיה יותר, צריך גם אנשים ספונסרים, שהם גם עוזרים,
1: כן, אבל ספונסרים זה
0: גם כסף.
1: ספונסרים באים בעקבות הצלחה. ברגע שקבוצה נבחרת, שחקנית מצליחה, אז גם ייתנו לספונסר.
0: נכון, אבל זה מה שאני אמרתי, ונחזור, ברגע שנעשה איזה מפעל, נעלה לאיזה מוקדמות ונצליח, זה יפתח את הכל.
1: כמה זמן ייקח? לדעתך, להערכתך.
0: אני חושבת, תוך 4 שנים, 3 שנים, זה יקרה.
1: אתם עולים למפעל כלשהו?
0: כן, כן. באחת הנבחרות, זה יכול להיות גם נבחרת צעירה, כן. אולי אפילו ב3 שנים האלה.
1: יורו, מונדיאל, זה אנחנו מדברים על מפעלים גדולים.
0: כן, כן, אני מאמינה שזה יכול לקרות, כן. 3 שנים, משהו כזה, 3-4 שנים, כן.
1: זה מוקלט, את יודעת.
0: אולי שיקלט, ואת תראה.
1: מקסימום, את אומרת,
0: מה יקרה? מקסימום, כן, לא, אני מאמינה. מאמינה שגם אצלנו, אני יכולה להגיד לך, בבוגרת, עכשיו אנחנו, נכון, ניצחנו פה את לוקסמבורג, נכון, בלגיה, ועכשיו יש לנו נגד סקוטלנד, שזה נבחרות, וואו,
1: טוב.
0: חזקות, אבל עצם העובדה שאתה מגיע למקום שלישי, יש לך עדיין סיכוי לשחק בעוד משחקים, ואם אתה מנצח, אתה יכול לעלות לשלב של אולי ברזיל באופק, אולי, ללכת לשחק שם, אי אפשר לדעת כלום. בגלל זה אני אומרת, אני לקחתי את 3 שנים, אבל הלוואי, ואני, אתה יודעת מה, יתאה שזה יהיה אפילו מוקדם יותר.
1: אנחנו ככה מתקרבות לסיום, מסר שלך החוצה.
0: לנשים, לכדורגל נשי או בכללי?
1: מה שאת רוצה, מה שעולה על רוחך וחשוב לך להגיד, זה הזמן.
0: תהיו טובים יותר, זה מה שחשוב לי. כי כמה שאני רואה את הרוע ואת החרם הזה ואת כל מה שקורה,

0: את יודעת, במדינה שלנו, מה שקרה עכשיו עם הבחור הימנו,
1: ימנו זלקה.
0: תבין, זה כל כך כאב לי שראיתי את הדברים האלו, כאילו אנחנו מדרדרים. אני לא מרגישה שיש פה כבר ייחוד, אני מרגישה שיש שנאה כבר בינינו, שזה משהו שאמרתי לעצמי, יכול להיות שזה עניין של זמן, בסוף כולם אחרי מלחמה, פתאום כולם התקרבו, ומיום ליום את רואה שזה נהיה יותר גרוע. את אומרת, מה כבר יכול לקרות כדי שזה יאחד? את מנסה לחשוב, מה? חס וחלילה, הדברים שאני לא רוצה אפילו להגיד אותם בפה שלי, שיזרקו פה? אני לא רוצה. אנחנו רוצים כבר סוף סוף להגיע לנחלה שלנו, ליהנות מזה, ליהנות הדברים הכי פשוטים, לנסוע לחול, ללכת ככה בכביש, ולדעת, ולא לפחד מכל דבר, לעשות דברים בסיסיים, שכל ילד וילדה רוצים, וגם את זה לא מרשים לנו, כי בתוך תוכנו, אנחנו הורגים אחד השני.
1: אנחנו מוחלשים מאוד.
0: וזה חבל, וזה חבל. בגלל זה הדבר, הייתי רוצה שנהיה טובים יותר. טובים יותר, ואהבת חינם. זה דבר יותר חשוב מכל דבר. עזבי, מכל דבר.
1: שיבוא שלום בינינו. אני גם אומרת את זה כל הזמן.
0: קודם כל בינינו.
1: בינינו.
0: בדיוק.
1: סילבי, תודה רבה.
0: תודה לך.
1: היה עונג גדול. ותוך שנייה וחצי עברו להם 45 דקות.
0: סימן שזה היה טוב.
1: היה נפלא. תודה, תודה, תודה, תודה.
2: הנוסע המתמיד, תופסים אמריקה, פודקאסט מונדיאל 2026.
3: אני מתחיל להתרגל למוזיקה הזאת שתלווה אותנו עוד הרבה הרבה זמן קדימה. שלום עוזי דן. אנחנו היום בפרק מספר 6 בסדרה תופסים אמריקה, ההכנה שלנו לקראת המונדיאל ביבשת אמריקה. אמריקה זה לא בגלל של ארצות הברית,
4: ברור.
3: כי זה גם קנדה וגם מקסיקו, והם ביבשת אמריקה. פרק מספר 337 של הנושא המתמיד, אבל בתוכו הפרק השישי של תופסים אמריקה. אז נזכיר למי שלא היה איתנו ומי שמצטרף אלינו עכשיו, הסדרה הזאת החלה לפני שבועיים, שלושה, עשינו פרק אחד מקדים שסיפר על כל מה שאמור להיות במונדיאל, שבעצם קורה עוד קצת פחות מחודש, ואז התחלנו לעבור על הנבחרות החשובות, המעניינות, הגדולות, עשינו פרק על נורווגיה וארלינג הולנד, עשינו פרק על מרוקו ועל אשרף חכימי, על ברזיל ויניסיוס, כמובן בכל פרק יש את הכוכב הגדול, פרק שהוקלט לפני זמן קצר, נקרא לזה ככה, על גרמניה, שם הלכנו על שני כוכבים, גם ג'מאל מוסיאלה וגם פלוריאן וירץ, ובהמשך יגיעו ארגנטינה ופורטוגל וספרד וצרפת ואנגליה והולנד, אבל היום אנחנו עם נבחרת ש... אני, לפני שאני אגיד את השם של הנבחרת, אני אגיד שקודם כל היא זכתה ביותר גביע עולם מאשר אנגליה בנפרד וספרד, שהן כאילו גדולות, והיא תארח את המונדיאל הבא. לא לבד.
4: והיא אירחה את המונדיאל הראשון.
3: והיא אירחה את המונדיאל הראשון, נכון. ב-1930 אנחנו מדברים על נבחרת אורוגוואי.
4: והיא עם ארבעה כוכבים על החולצה, כי היא סופרת את שתי האולימפיאדות של שנות ה-20.
3: ובצדק.
4: בצדק גמור, שהיו סוג של אליפויות עולם, ובגללם התחיל המונדיאל כתארים.
3: והיא מדינה של פחות מ3.5 מיליון תושבים היום, פעם עוד היו הרבה הרבה פחות. זאת אומרת, היא מדינה קטנה מאוד.
4: מדינה שלא משנה את מי אתה אוהד בכדורגל העולמי, אי אפשר לא להעריך...
3: לסמפת.
4: להעריך, לסמפת, וגם לאהוב את אורוגוואי. באמת, יחסית למספר התושבים שלה, זו אולי מדינה שעשתה...
3: הכי מצליחה.
4: הכי מצליחה.
3: זה לא אולי, זה פקט.
4: גם מבחינת תארים, גם אחד שחקנים שיוציאה, זאת אומרת, יוציאה שחקנים. עכשיו, זה לא רק, אתה יודע, אוקיי, 1930, 1950, זה מין היסטוריה רחוקה, הייתה בחצי גמר ב-70, הייתה בחצי גמר ב-2010, לא כל כך מזמן נגד הולנד.
3: הייתה ברבע הגמר ב-2018.
4: הייתה יפה, היא לקחה קופה אמריקה, לא רק בזה, היא עד הזכיות של ארגנטינה האחרונות, היא הייתה עשיינית של 15 תארים, נבחרת ש... באמת.
3: אותי נבחרת אורוגוואי תמיד מרגשת.
4: לגמרי. תשמע, יצא לי לראות את נבחרת אורוגוואי, שחקה נגד ירדן במוקדמות המונדיאל של 2014, גמרה רק חמישית.
3: נסעת לרבת עמון?
4: נסעתי לרבת עמון. נסעו המון אוהדים של ישראל, זאת אומרת, אנחנו כולנו
3: ישראל מכירים... ישראל עם אורוגוואי.
4: כולנו מכירים שיש המון אוהדים ארגנטינאים וברזילאים.
3: יש גם הרבה אורוגוואי.
4: יש המון אורוגוואים. שמה, זה באמת, זה נבחרת מרגשת, גם אם לפעמים, אתה יודע, מדברים על סגנון

0: משחק, יש כל מיני
1: זה
0: כאלה.
1: זה חלק מהעניין?
0: לא, יש כל מיני כאלה, אתה יודע, שכמו שאתם מדברים עכשיו על ארסנל, לפה ולפה, קודם כל זה חלק מהעניין.
1: קודם כל נדבר על מעט, על הגר הצ'רוע, נדבר על זה.
0: בדיוק. הגנה זה חלק מהעניין, אבל אנחנו מדברים על נבחרת שמעבר לרוח לחימה ובאמת האופי המדהים, היא גם מוצאה כמה מהחלוצים הכי טובים.
1: אני אגיד לך, דיברת איתי על מונדיאל 2010, שהם הגיעו לחצי הגמר נגד הולנד, הפסידו בחצי הגמר. דיאגו פורלאן זכה בטורניר הזה בתואר שחקן הטורניר.
0: נכון.
1: לואי סוארז עשה שם דברים, כל מיני דברים, הוא עשה דברים חשובים מאוד ומשמעותיים מאוד, ואדינסון קוואני.
0: נכון,
1: לא. תראה איזה שלישייה.
0: זה שלישייה מטורפת. מה זה? מטורפת. אגב, פורלאן שנה אחרי זה, אורוגוואי לקחו, הייתי בגמר בזה,
1: אורוגוואי
0: לקחו.
1: יחד עם אבי מלר, זיכרון הרבה חברים, היינו שם, היית שם.
0: לקחו את הקופה אמריקה, דיאגו פורלאן גם ניצחו את ארגנטינה, בסנטה-פה ברבע גמר בפנדל, עם מסי החמיץ פנדל אגב. הם נבחרת מדהימה בכל, באמת בכל, ברור שהם עולים עכשיו לכל טורניר והכל, אבל יש בהם משהו, שאתה אומר, כמו שאתה רואה קבוצה בליגה, שהיא לא אחת הגדולות והעשירות, אבל היא תמיד נמצאת שם, תמיד נלחמת, תמיד מגיעה זה, וגם בסוחה בתארים לפעמים, ומגיעה רחוק, זה בדיוק המילה המרגשת.
1: כן, אז קודם כל, כרגע היא, כמובן, אף אחד לא מדבר עליה בתור מועמדת לזכות במונדיאל, כרגע גם הנבחרת מדורגת במקום ה-17 בדירוג פיפה, שזה אומר שהיא אמורה להגיע, אם הכל מסתדר, נראה לגמר.
0: אגב,
1: לא יותר מזה.
0: בסוף 2011, תחילת 2012, משהו כזה, אחרי שגם לקחה את הקופה והייתה בחצי, היא הייתה מקום שני בעולם.
1: כן, לתקופה קצרה.
0: בסדר, אבל מקום שני, אתה יודע, זה לא מקום שמינית שהיא, אתה אומר, נבחרת טובה. מקום שני בעולם.
1: כן, אז הלכנו אחורה, כי אי אפשר להתעלם מזה, אתה יודע, פגשתי הרבה חבר'ה מאורוגוואי במהלך החיים שלי, ותמיד הם מדברים על ההיסטוריה. גם ילד שאתה יודע, בן 9, בן 10, שהולך היום לכיתה ב' ג', הוא יודע שב-1930 הם היו אלופי עולם.
0: תשמע.
1: וגם ב-1950, אבל גם בעיקר ב-1930. 1930, אנחנו בעצם 96 שנה עברו מאז. אף אחד לא נשאר בחיים, כלומר, אין יותר אנשים שהיו אז בחיים וזוכרים, היו עד לפני כמה שנים, אבל אף אחד מהם כבר כמובן לא איתנו. ובעוד 4 שנים, כשפיפה תחגוג 100 שנה למונדיאל הראשון, המונדיאל בעצם של 2000, מי שלא יודע, של 2030, הוא בעיקרון בשלוש מדינות, ספרד, פורטוגל ומרוקו, ואז החליטו, שוב, אנחנו יודעים שיש לזה גם סיבות כלכליות ומסחריות ומה שאתה לא רוצה, אבל יש בזה גם משהו יפה.
0: לא, הביד, היה ביד נוסף של, של אורוגוואי, מהשנה ארגנטינה ופרגוואי,
1: שהם רצו להריח.
0: כן, החליטו שהם לא יכולים להריח לבד, אבל נתנו, וכן, יש בזה משהו מאוד יפה, מהשנה למודל הראשון.
1: שהמשחקים הראשונים בטורניר יהיו בדרום אמריקה.
0: משחק הפתיחה, כמו שהוא עכשיו יהיה במקסיקו, זה משחק הפתיחה האמיתי הראשון.
1: יהיה באורוגוואי.
0: יהיה באורוגוואי.
1: באותו אצטדיון סנטנריו.
0: שנקרא סנטנריו, כי ב-1930 זה היה 100 שנה לעצמאות של אורוגוואי.
1: נכון, עכשיו זה 200 שנה. בדיוק. אגב, אתה יודע, זה ההצטדיון שנבדה לקראת המונדיאל ב-1930, והזכרת את הזכיות של אורוגוואי באולימפיאדות, 1924 ו-1928. שוב, לא ניכנס לזה, כי זה באמת היסטוריה רחוקה, אבל היא מאוד מעניינת, ב-1924, שהם הגיעו לאולימפיאדה, אף אחד לא יודע מי הם, תלו את הדגל שלהם הפוך, השמיעו המנון של מבחרת אחרת, לא יודע מי אלה בכלל, ואף אחד לא האמין בכלל שיש, לא ידעו בכלל, הרבה אנשים באירופה לא ידעו בכלל שיש מדינה כזאת, והם זכו, וארבע שנים אחרי זה הם זכו עוד פעם, אגב, ניצחו את ארגנטינה, נכון. ששנתיים אחרי זה הם ניצחו אותם בגמר, מה שנקרא הביתי.
0: אגב, אתה מדבר על אורוגוואי ארגנטינה, אנחנו מכירים כמובן את היריבות הגדולה בין ברזיל לארגנטינה, אנחנו מכירים את היריבות גם בין ברזיל לאורוגוואי, כולל המרגנה הזו המפורסם, אבל ארגנטינה, אורוגוואי, משני עברי המר דה פלטה.
1: לא המר דה פלטה.
0: כן, על הפלטה, זה יריבות, אין מדינות, אין נבחרות, חוץ מאנגליה וסקוטלנד, שהתחילו הרבה הרבה לפני, ששיחקו יותר פעמים ביניהם, מאשר ארגנטינה ואורוגוואי, ויש את כל הבדיחות המפורסמות שלא ניכנס אליהם, איך אלה צוחקים על אלה, אבל אורוגוואי זה באמת, זה נבחרת...
1: אגב, אחד הסיפורים המעניינים, בגלל, אתה מדבר על העירבות הזאת בארגנטינה ואורוגוואי, קשורה באמת לגמר הראשון ב-1930, שבעצם, שוב, זה מונדיאל ראשון, עוד לא היו חוקים ברורים, כל מיני עניינים, למשל הכדור.
0: כל אחד הביא את הכדור שלו.
1: ארגנטינה הביאה את הכדור שלה, והוא הביא את הכדור שלה, ואף אחת לא הייתה מוכנה לוותר. מה החליט השופט הבלגי?
0: מחצית ראשונה בכדור.

0: של ארגנטינה.
1: ואיך נגמרה המחצית הראשונה? 2-1
0: לארגנטינה, מחצית שנייה בכדור של אורוגוואי.
1: ואיך נגמר?
0: 3-0, 4-2 בסיכום.
1: יפה.
0: אז כנראה שהכדור...
1: כדור קבע.
0: הכדור קובע.
1: הכדור קבע.
0: כן, כן, זה...
1: אז זה אותו אצטדיון שהוקם לפני 100 שנה, 90 ו... לא, עוד מעט 100 שנה. התחילו לבדות אותו לפני. ושם נערך הגמר הראשון, ושם עדיין משחקות פניירול ונציונל את המשחקים הגדולים, ושם אורוגוואי משחקת את המשחקים שלה, ויש שם כמובן את המוזיאון, ויש שם את האובליסק הגדול הזה, שמזכיר את הזכיות של 24-28 באמסטרדם ובפריז.
0: אגב, אתה מדבר על זה שכל ילד יודע את ההיסטוריה, לקראת המודל בברזיל, הוציאו...
1: ב-2014.
0: הוציאו נבחרת אורוגוואי, מין קליפ כזה של לקדם את הנבחרת, שכל הקליפ מדבר בעצם על הרוח של אורוגוואי, רוח המרקנה הזו, 1950, להפחית הברזילאים, 64 שנים לפני, איך אנחנו לקחנו לכם גביע עולמי על הראש בזה, הנה אנחנו באים עוד פעם, כל פעם שזה לא קרה, אבל זה באמת אומה עם היסטוריה מדהימה ועם עם מודעות היסטורית.
1: אז אני אקח אותך ל-1989, אוזי, כי העלית את זה, זה לא תכננתי לדבר על כך, אבל ב-1989, ברזיל אחת הקופה אמריקה, והי נסעתי, ומשחק, לא היה בדיוק משחק גמר, כי היה בית גמר. בדיוק כמו
0: שהיה פעם, כן.
1: גם ארגנטינה עם מרדונה היו שם, אבל הם לא הגיעו למשחק. והמשחק האחרון, במרקנה, ארגנטינה, אורוגוואי, מי שמנצחת זוכה בקופה אמריקה. 1989, זה 39 שנים אחרי 1950. זאת אומרת, יש אנשים שהיו... כלומר, זה לא 60-70 שנה.
0: בגילנו אנחנו כבר זוכרים.
1: כן, זה 40 שנה. מי שהיה אז בן 20, עכשיו בן 60. זאת אומרת, היו חבר'ה צעירים מ-1950 שזכו. המרקנה היה מלא באותו ערב, ב-150 אלף איש. עכשיו, זה המשחק עם הכי הרבה קהל שהייתי בו בחיי.
0: אז בוא נגיד לך משהו.
1: וזה כתוב, זה לא שאני מספר סיפורים.
0: בוא נגיד לך משהו.
1: מאז הקטינו את מספר הצופים.
0: בוא נגיד לך משהו. היו כל מיני משחקים במרקנה של קבוצות, וזה משחק נבחרות אחרי הגמר של 1950,
1: שבו היו
0: 200-205,
1: לא משנה.
0: זה המשחק השני, זאת אומרת, ברזיל אורוגוואי, אותו משחק
1: שהייתי בו.
0: עם הכי הרבה צופים, כאילו מקום שני במשחקי נבחרות בהיסטוריה.
1: כן, ברזיל ניצחה, במקרה הזה ברזיל ניצחה, רומאריו הבקיע, נדמה לי, בבישול של מזיניו. אני, אנקדוטה שאני לא אשכח, ישבתי שם ביציע עיתונות, במרכז הדי קרוב ליציע הכבוד, היה איזה סגן נשיא פיפה מצפון אירלנד, אני לא זוכר את השם שלו, זקן, ממש זקן, הוא ישב שם ביציע, משחק בסיאו, אני מסתכל אחורה, בן אדם נרדם.
0: אז בואי אני אגיד לך משהו. ב-2010, איטליה הפסידה לסלובקיה ואפה בסיבוב הבתים, בפריטוריה, אני חושב שזה היה. ז'ירר רואה היה פרשן של איזה זה, ישב מאחורה, יש לי תמונה. הוא נרדם במהלך המשחק.
1: בתוך כדי שהוא פרשן?
0: לא, הוא לא פרשן
1: באותו משחק.
0: הוא לא פרשן באותו משחק, אבל הוא היה פרשן של אחד הזה. יש לי תמונה של ז'ירר רואה...
1: נוחר.
0: לא נוחר, אבל יש...
1: יש לנו סיפורים. טוב, אז אנחנו מדברים על אורוגוואי באמת עם היסטוריה מדהימה, אבל הווה לא מדהים. בוא נגיד ככה, בטח לא דומה למה שהיה בעבר, כי אין מה לעשות, הזכרנו ביחד את פורלן ואת סוארז ואת קוואני, ואני אוסיף לך את גודין ועוד שמות גדולים, אתה מסתכל היום על הסגל, אוקיי.
0: תראה, בהגנה כן יש שמות רציניים, חימנס מאתלטיקו מדריד, קפטן ברצלונה, רונלד הרוח.
1: כן, בסדר, או שוב, זה לא... יש כוכב אחד.
0: לא, אני אומר, זה לא מתקרב למה שהיה. כן, ולוורדה הוא כמובן הכוכב.
1: פדה ולוורדה הוא הכוכב הגדול של נבחרת אורוגוואי. אחד השחקנים הכי חשובים היום בריאל מדריד. תכף נדבר על מצבו בריאל מדריד. תכף נדבר על מצב הראש שלו אחרי המפגש עם צ'ואמיני. אבל אין ספק שהוא היום הלב והנשמה של הנבחרת הזאת. אגב, אני זוכר את המשחק, אני מניח שהיית בו לפני כמה שנים, בצלון בלומפילד, אורוגוואי שיחקה מול ארגנטינה, 2-2, מסי ישבה שם מקראת סיום בפנדל, ואני שידרתי את המשחק הזה, יחד עם אלי גוטמן, נדמה לי שזה אחד המשחקים הראשונים שאלי גוטמן פרשן, הוא ישב לצידי, והוא היה בהלם מפדה, אבל הוא לא הכיר אותו לפני זה, הוא היה שחקן מאוד צעיר, הוא היה בתחילת דרכו, זה עדיין היה עם סוארז וקוואני וכל הכוכבים הגדולים.
0: הוא יזכור, ריאל קנו אותו ב-5 מיליון, כאילו,

0: זה לא, לא חשבו שהוא יגיע להיות
1: לא, משהו. לא, אף אחד לא חשב שהוא יגיע למה שהוא הגיע, אבל הוא באמת, איפשהו מבחינתי, הוא מחבר את נבחרת אורוגוואי הנוכחית להיסטוריה שלה. יש בו משהו שיש בו את השילוב הזה של גם טכניקה אישית, שמע, הגולים שהוא הפקיע, השנה ראינו כמה שערים שלו מדהימים, נכון. השלושה נגד בליגת האלופות. כן, עזוב שערים. ובישולים, ובישול בגמר ליגת האלופות לויניסיוס. אבל הרוח לחימה שלו...
0: המלחמה והעבודה והעתיק, הוא עושה הגנה והוא עושה התקפה, הוא עושה הכל, הוא עושה הכל על המגרש. אתה יודע, ופתאום אין מגן ימני, אז הוא פותח מגן ימני וקשר אחורי וקשר... הוא עושה הכל והוא גם... הוא הרנב של אנרג'ייזר.
1: לגמרי.
0: יש לו כושר גופני מטורף. עכשיו, חלק מהעניין זה שהוא גם לא... תשמע, הוא שיחק הכי הרבה דקות, הוא לא מוחלף, יש כאלה, אתה מחליף, אתה זה, ולוורדי נשאר על המגרש כל הזמן, ודקה עשירית, דקה 85, נראה לך שזה כאילו אותו דבר, אותו דבר, הוא לא זה, הוא גם נותן, הוא באמת נותן, מעבר לכושר הגופני המטורף שלו, הוא נותן כל הזמן 120%, לפעמים זה יוצא, אתה יודע, גם באימונים לצורך העניין.
1: אז בוא, אם כבר פתחנו, אז בוא נלך. אתה גם כאוהד ריאל מדריד מוצהר. בוא תגיד לי איך אתה רואה את מה שקרה איתו העונה, ובמיוחד מה שקרה איתו ממש בימים האחרונים. אותו מפגש...
0: קודם כל, הייתה לו עונה מצוינת עד...
1: כן, אולי השחקן הטוב ביותר בקבוצה.
0: אני חושב שכן. תראה, פעמיים, הסיפור הזה עם צ'ואמני... שבעצם פעמיים תוך 24 שעות הם רב... שחקנים יכולים לריב באימון, ראינו דברים כאלה. הלכו מכות כנראה, בא למחרת...
1: הוא סיפר סיפור שהוא נפל על השולחן.
0: לא, אז בא למחרת צ'ואמני, ככה מדווחים מזה, בא ללחוץ לו את היד, יענו זה, ולוורדה לא רוצה. עכשיו בוא נזכיר, הוא סגן הקפטן.
1: כן.
0: אומר, אתה מצפה ממנו... אני לא לוקח פה צד, אבל אתה מצפה ממנו ל... הוא גם יותר...
1: יותר ותיק.
0: כן, זה נגמר עוד פעם במכות, בזעזוע מוח, ולוורדה נפל על השולחן, הוא פל, קיבל, לא יודע מה הגרסה, זעזוע מוח, שבועיים בחוץ, תפרים, בית חולים.
1: לא שיחק בקלאסיקו.
0: לא, תכלס גמר את העונה בריאל, הוא שבועיים בחוץ, יש גם איזה פרוטוקול של זעזוע מוח. חצי מיליון יורו קנס, גם לו וגם לזה, עכשיו לוולוורדה זה בערך שליש משכורת חודשית, לצ'ואמני זה בערך חצי משכורת חודשית, אז אתה אומר, בונה, לא נורא.
1: הם הסתדרו.
0: לא נורא, אבל...
1: לא צריכים לקחת הלוואה.
0: אבל תשמע, זה...
1: לא, כנס גבוה.
0: מבחינת כדורגל, אני לא מדבר על, אתה יודע, מכירות משחקים סמים, אלא עבירות משמעת בתוך הקבוצה. אתה יכול לחשוב על קרלוס טבס שלא עלה לשחק עם מנצ'סטר סיטי. זה אחת הכנסות הכי גבוהים בהיסטוריה של הכדורגל, לא לחינם. תשמע...
1: אתה חושב שזה פוגע במעמד שלו לקראת העונה הבאה, נגיד?
0: זו שאלה מצוינת. השאלה, זה מאמן יגיע ומי יישאר ומי ילך. ולוורדה רוצה להישאר בריאל מדריד, וריאל מדריד, בוא נגיד, שנכון ללפני שבוע, לפני הבלגן הזה, הייתה מחתימה אותו על...
1: גם עכשיו.
0: אני גם חושב.
1: הוא גם מתנצל, אתה יודע, זה לא שהוא בא ו...
0: כן, אני חושב שהבעיה האמיתית בריאל, זה לא פרק על ריאל, זה לא שחקן כזה או אחר, זאת אומרת, יש זה... זה המאמן וחילופי מאמנים וניהול, זאת אומרת, הבעיות בחדר ההלבשה, אצל אנצ'לוטי זה לא היה קורה.
1: כן.
0: אוקיי, אותם שחקנים היו אצל אנצ'לוטי לפני שנה.
1: דרך, ואחרים יגידו לך אצל אנצ'לוטי זה לא היה יוצא החוצה.
0: יכול להיות. גם, אגב, יש כאילו...
1: מי הדליף,
0: זה גם סיפורים, אבל אתה רואה גם מה קורה עם אמבפה, ואתה רואה שרודיגר גם הלך מכות עם בלינגהאם טוענים, כל מיני דברים שלא היו קורים אצל אנצ'לוטי. אני לא יודע, אני חושב שוולוורדה הוא באמת היה עונה לא רק השחקן הכי טוב, אלא גם אולי גם השחקן הכי חשוב של ריאל מדריד, וכמו שאמרת, הוא חשוב מאוד מאוד גם לנבחרת. השאלה גם איך הוא יגיע אחרי הסיפור הזה.
1: זהו, זאת השאלה. תראה, אני חושב, להערכתי, הוא שם את זה בצד, מאחוריו.
0: אני גם חושב.
1: מה שבקבוצה, בקבוצה, ושוב יש חודש. תראה, חודש זה המון זמן. והוא יגיע, אתה יודע, השחקנים יסיימו את הליגה, יטוסו הביתה, יראה את המשפחה במונטי וידאו, ידבר עם החבר'ה בשפה שהם מכירים, ייפגש עם חבר'ה שהוא לא ראה הרבה זמן, ריאל מדריד, למשך חודש לא תעניין אותו.
0: אני מסכים לך.
1: הוא

0: כז, אני, אך ורק בנבחרת.
1: אני מסכים איתך, אני מסכים איתך, ויש בנבחרת אורוגוואי משהו...
0: משפחתי.
1: זה אומה קטנה.
0: בדיוק.
1: שמע, יצא לי לראות אותם הרבה, גם במונדיאל עם קופה, בקדומות. אוסקר וושינגטון טבר, זה היה מאמן, תכף נדבר על ביאלסה. והרגשת שזה כאילו קבוצה. זאת אומרת, שזה לא נבחרת, עכשיו באו שחקנים מחמש יבשות.
0: כי גם אין מזה. הרבה תחלופה.
1: אין הרבה תחלופה. מדינה קטנה. טברז היה המון שנים, ואיש כדורגל באמת אצילי ופילוסוף כדורגל. ואפילו עיתונאים, אתה יודע, זה מדינה קטנה, זה בסוף, תחשוב על ישראל שלפני...
0: איזה ישראל?
1: לא,
0: תחשוב על... הם שליש מישראל.
1: אני אומר, תחשוב על ישראל שלפני 50 שנה, שהיינו 3 מיליון. אוקיי. אתה יודע, כולם מכירו את כולם, זה נשאר ככה, וזה עיר אחת גדולה, זאת אומרת, בסוף זה מונטי וידאו ו...
0: ועוד כמה כפרים.
1: ועוד כמה עיירות וזה. אז יש משהו, זה, ואתה מגיע לבחרת אורוגוואי, אתה מרגיש שחזרת הביתה. כן. וזה דבר שהוא... במונדיאל של חודש ומשהו, זה יתרון עצום.
0: טוב, לפני שנמשיך, ודיברת על ביאלסה, וזה באמת אולי הסיפור הכי גדול, תכף נגיע גם לסיפור נוסף שמתקשר אליו, זה הסיפור של לואיס סוארז, חוזר או לא חוזר, טוב, תכף.
1: אבל לפני זה אני רוצה להזכיר.
0: בבקשה.
1: ג'ורג'יאן דה ארסקטה.
0: כן. ארסקטה.
1: ארסקטה, שם הסבא באו מחבל הבסקים, משחק בפלמנגו, אגב, לא מעט שחקנים מבחרת אורוגוואי, משחקים בליגה הברזילאית.
0: שהליגה הכי עשירה בדרום אמריקה.
1: אולי גם שאתה לא מספיק טוב לאירופה, אתה יכול לשחק בברזיל ולהרוויח לא מעט כסף. הוא שחקן השנה בדרום אמריקה ב-2025, קשר התקפי, אולי השחקן הכי טוב היום בדרום אמריקה, שלא שיחק באירופה.
0: שלא מוכר כל כך באירופה.
1: לא מוכר, אבל מי שרואה את הליברטדורס ומי שרואה את הברזיל... שחקן, באמת, קשר התקפי פנטסטי. אגב, שחקן השנה בדרום אמריקה, זה גם שחקנים שלא משחקים בדרום אמריקה, אבל למי דרום אמריקה? מקום שני הגיע מסי. אני לא אומר, אתה יודע, חלק זה, אבל זה לא מסי של פעם, אבל זה אומר משהו. שחקן מדהים שמי שלא עוקב אחרי המפעלים הדרום אמריקאים, או הליגה הברזילאית,
0: אז תראו אותו במונדיאל.
1: תראו אותו, הוא כבר לא ילד בן 31. באמת, קשר התקפי מדהים. ואגב, לא הזכרנו בשמות של העבר וכולי, לא הזכרנו את
0: אנצ'ו פרנצ'סקולי, בוודאי.
1: שכל מי שראה אותו, ואנחנו זכינו לראות אותו.
0: טוב, אתה, בפרק הזה אתה כל מיני מרים לי ומקפיץ לי להנחתות, אז אני מצטער, אני חייב.
1: אתה חייב.
0: לפני שבוע שעבר, יום רביעי, ישבתי, הגענו מוקדם לאליאנס ארנה, לגומלין של חצי גמר ליגת האלופות, ואנחנו יושבים בעמדה שלנו, ומצד שמאל מתיישב הצוות של הטלוויזיה מדנמרק. ומי יושב לידי?
1: לאודרופ.
0: מיכאל לאודרופ. ותפסתי איתו שיחה קצרה. אגב, הוא היה מאמן גם של דודו עוואד במיורקה, וגם של איתי שכטר בספונזי.
1: וואלה.
0: כן. אז יש לו איזה קשר לישראל. אפילו ארגנתי לו שיחת ועידה עם דודו, וקשקשו בספרדית.
1: גדול.
0: אבל למה אני מזכיר את לאודרופ? כי אני לא אשכח לעולם, קודם כל, נבחרת דנמרק זה נבחרת שאהבתי אותה במשך המון שנים, בעיקר בזכותו. הוא היה אחד השחקנים שהכי אהבתי בעולם בשנות ה-80 וה-90, והיה את המונדיאל ב-86. במשחק הראשון של דנמרק במונדיאל ב-86, אגב, זה היה שנתיים אחרי יורו 84, שזה היה היורו הראשון שהייתי בו, שדנמרק הייתה שם מדהימה,
1: שעצם העלייה שלה הדיחה את אנגליה והדהימה, שבעצם בעלייה שלה הייתה.
0: כן. ועקבתי אחריה, ודיברתי עם לאודרופ גם על זה, איך הפסדתם לספרד וחצי גמר בפנדלים, זה היה פשוט לא להאמין, ביצון בליון היה, ביצון הישן. ומגיעים למונדיאל, במשחק ראשון נגד אורוגוואי, עכשיו אורוגוואי, איזה שם גדול, הם נתנו להם 6-1.
1: הצגה מטורפת.
0: הצגה מדהימה של אלקר לארסן, אבל בעיקר של... מה שלאודרופ עשה להם במשחק הזה, הוא הרג אותם. לא היה להם אף שחקן שמתקרב לציפורניים שלו. וטוב, הוא עושה הרבה דברים, בברצלונה, ריאל מדריד, וכן הלאה וכן הלאה. אז זהו, הייתי, פשוט נזכרתי.
1: לא, אבל פרנצ'סקולי, באמת, כל מי שראה אותו...
0: פרנצ'סקולי היה במשחק הזה.
1: אני אשב אותו לזידן, לא רק בגלל הקלאסה והטכניקה וזה, זידן, פרנצ'סקולי שחק בצרפת ובאיטליה, זידן גדל עליו, ולבן הבכור שלו,
0: נכון.
1: הוא קורא אנצו.
0: נכון.
1: בגלל פרנצ'סקולי זה מראה...
0: זה קרה כשפרנצ'סקולי שחק במרסיי. וזידן, נכון? הרי יליד מרסיי, כן. והיה אוהד מרסיי, כן. והיה מגיע למשחקים.
1: כן, אבל פרנצ'סקולי באמת היה לו קלאסה של...
0: אתה רוצה עוד, הרמת לי עוד.

0: עוד, כי אתה עושה לי זה היום. הזכרתי את יורו 84, זה היורו הראשון שנסעתי אליו, טורניר הכדורגל הראשון שנסעתי אליו, ב-1984, בחור צעיר, אחרי מלחמת לבנון, והגעתי לחצי הגמר, בסטאד ולודרום, צרפת נגד פורטוגל.
1: אחד המשחקים הגדולים בהיסטוריה של הכדורגל. הגדולים
0: בהיסטוריה. הגדולים בהיסטוריה, ומי שלא יודע, אז הוא לא יודע פשוט.
1: לך ליוטיוב, מה שנקרא.
0: זה באמת, מה שהיה שם זה, אי אפשר, זה סיפור בפני עצמו. אגב, כתבתי עליו גם בספר שלי, בלא היה כדבר הזה, אז אפשר לקרוא. אבל למה אני מספר את הסיפור הזה? כי אמרתי אז שזה המשחק הגדול ביותר שהייתי בו. אולי מאז היו עוד כמה, אבל היו. אבל זה, במשך הרבה מאוד שנים, המשחק הגדול ביותר שהייתי בו. ואחרי המון המון שנים קראתי ראיון עם זידן.
1: זידן בן 12, 11, משהו כזה.
0: בדיוק, כן, כן, כן. שסיפר, כן. המשחק הכי גדול שהוא היה בו זה המשחק הזה. שהם פלטינים מפקיע שער ניצחון דקה 120, והם עולים לגמר. אחרי שהם כבר היו בפיגור. אז אמרתי לעצמי, וואו, הייתי עם זידן באותו משחק. זאת אומרת, הוא היה איזה ילד. אז הנה, אתה רואה כבר אנקדוטה שלישית שלא קשורה לסיפור של אורוגוואי, אבל בכל זאת קשורה לסיפור של אורוגוואי. מרסלו ביאלסה. אלוקו ביאלסה, אחד המאמנים השנויים במחלוקת ביותר בעולם, כי מצד אחד הוא נחשב לפילוסוף, ופפ גוורדיולה אמר עליו שהוא הגדול מכולם, והוא השפיע על כולם, וזה וזה. ואתה מסתכל עליו מבחינת הישגים, עם כל הכבוד, מעט מאוד.
1: שמע, אבל...
0: אני לא צודק?
1: אתה צודק, אתה אומר את האמת, אבל לא את כל האמת.
0: אוקיי, אז בוא תרחיב.
1: ביאלסה הוא... קודם כל הוא גאון כדורגל, הוא פילוסוף, לא סתם פפ מעריץ אותו, זאת אומרת, אם יש מאמן אחד בעולם שפפ מעריץ, זה ביאלסה. עכשיו, ביאלסה צריך, הוא לא יכול לאמן את ברצלונה, הרי אם היית נותן לו את ברצלונה, את ריאל מדריד, הוא כביכול יכול לעשות משהו שם לא, זאת אומרת, יהיה קצר אחרי איקס זמן.
0: היו המון קצרים בהרבה מקומות.
1: נכון, הוא הגיע ללאציו ועזב אחרי...
0: שבוע.
1: פחות. הוא צריך את המקום שלו, את האווירה, הוא אחד הדברים שמראים כמה ליץ יונייטד, באמת, לא בגלל שם.
0: כל
1: לא,
0: בגלל ליץ,
1: לא,
0: אוקיי.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, הוא נשאר שם השנים, כן. כי הוא אהב את המקום, הוא צריך...
0: ולא למד אנגלית.
1: הוא לא צריך ללמוד אנגלית. אוקיי. עכשיו, אתה יודע, הוא, קודם כל, ביאלסה, הוא משוגע לדבר ברמות, שהוא באמת, עכשיו משחק גביע הליגה, נגד, אני לא יודע מה.
0: פרטיק טיסל.
1: בדיוק. וולסול, הוא יושב כל השבוע, הוא יודע כל שחקן ספסל של וולסול, בדיוק מה הרגל החזקה שלו, ומה פה ומה שם. כאילו, חי כדורגל 24-7.
0: הוא היה אנליסט לפני שהמציאו את המילה אנליסט.
1: יש סיפורים עליו שהוא היה מושעה, אחרי הסיפור הזה שהוא רגילו אחרי דרבי קאונטי, וזה... ישב באיזה בית קפה בליץ, עם שני לפטופים, וכל הזמן כאילו לומד, באמת מטורף.
0: אבל הוא לא עשה את זה כשהוא יושב על מזוודל.
1: יאללה, על הדלי. אז אני מבין מה אתה אומר, זאת אומרת, אין לו הצלחות, אין לו זה. אם אין את ארגנטינה עם סגל מדהים ולא הצליח ב-2002.
0: הם הגיעו למונדיאל כאחת המועמדות.
1: נכון, לגמרי.
0: והם לא עברו את שלב הבתים.
1: נכון, למרות שהיה להם באמת בית מוות, אנגליה ושוודיה וניגריה. אז זו שאלה. תראה, עצם זה שאורוגוואי מינו אותו, יש לי עכשיו חידה אליך שאתה בטוח יודע.
0: בוא נראה.
1: סומך עליך שאתה יודע. אנחנו תמיד מדברים, נגיד שאנצ'לוטי, הוא לא הראשון, אבל מאמנים זרים שכאילו כמעט ואין גם אורוגוואי, היה לה מאמן זר, ב-90 שנה האחרונות היה לה מאמן זר אחד ארגנטיני, שלא הצליח. מי זה היה?
0: אני יודע.
1: ברור שלא יודע. פסרלה. כן. פסרלה במוקדמות
0: של... דניאל פסרלה, קפטן ארגנטיני, אלופת עולם 78.
1: בדיוק. שאימן אותם במוקדמות ל-2002, והתפטר תוך כדי. בעצם זה שאורוגוואי מינו מאמן...
0: ארגנטינאי.
1: זר וארגנטיני, זה מראה על ביאלסה, זאת אומרת, זה מראה... כי ביאלסה באמת אישיות כדורגל חוצת גבולות ויבשות ו...
0: השאלה, שוב, הכל בסדר, הכל בסדר. השאלה אם הוא מתאים, האם הוא יכול לקחת את אורוגוואי ליותר מאיפה שהיא אמורה להגיע. כי בסדר, שם הוא בסוף ימדד. להפיל, אוקיי, מהבית הזה, תכף נדבר על הבית, בסדר, כל מאמן עולה לשלב הבא.
1: אני מסכים איתך, אני לא בטוח, אני לא בטוח, כי ביאלסה, תראה, ביאלסה מצד אחד, דורש מהשחקנים שלו מחויבות פיזית וטקטית,
0: נכון,
1: ברמות מטורפות.
0: באורוגוואי אוהבים את זה.
1: לא, אני אומר, הרבה פעמים הוא בא לקבוצה, זה מתחיל טוב, אבל אז אחרי ארבעה חודשים שרצים 24

0: שבע, נגמר להם האוויר, או נגמרת להם הסבלנות, דווקא באורוגוואי, שכמו שאתה אומר, אוהבים את זה.
1: כן, אבל זה שונה כי זה נבחרת. זה לא קבוצה, זה לא כל יום.
0: נכון, לא, אבל זה גם טורניר של גג שמונה משחקים. זה יכול...
1: לא יהרוג אותם באימונים, במשחק למשחק.
0: לא, אני אומר, זה יכול להצליח, זה יכול להצליח, יש זה. מצד שני, אורוגוואי יש לה גם בית לא קל, וגם, אם אנחנו מדברים על הדרך של הקדימה, יש לה צפרד בבית. עכשיו, בוא נגיד, שהיא אמורה לגמור מקום שני בבית הזה, על הנייר, הסיכויים הגדולים, אם ארגנטינה גומרת מקום ראשון בבית שלה, יש לנו דרבי כבר...
1: ביאלסה נגד ארגנטינה?
0: לא שמינית, בסיבוב השני. אורוגוואי נגד ארגנטינה, ביאלסה נגד ארגנטינה.
1: מטורף.
0: ותשמע, בוא נגיד שארגנטינה תהיה פבוריטית במשחק הזה.
1: לא שאלה, אבל זה לא משהו שאני אומר מראש.
0: הכל יכול להיות. ממש לא. הכל יכול להיות. אז יש את הדרך קשה. בוא נראה, תשמע, אני...
1: רגע, לגבי הדרך אנחנו נגיע. אני רוצה לחזור לביאלסה, כי הזכרנו את הכישלון שלו עם נבחרת ארגנטינה ב-2002, אבל היה לו עוד מונדיאל. הוא היה עם צ'ילה ב-2010, והגיע איתם לשמינית הגמר והפסיד לברזיל.
0: נכון.
1: שזה, בוא נגיד, סביר. בשביל צ'ילה להגיע לשמינית הגמר ולהפסיד לברזיל זה סביר. צ'ילה עכשיו אפילו לא הפילה, כאילו, כישלון קולוסלי. כמו שאז, כמובן, אלכסיס סנצ'ז, היו שחקנים ברמה הרבה יותר גבוהה.
0: עזוב שהם היו טובים, בגלל ששווייץ ניצחו את ספרד בבית המוקדם.
1: נכון.
0: היה להם קצת חוסר מזל לקבל את ברזיל בשמינית, זה יכול לגמר אחרת, הם היו יכולים לעשות פרגוואי כזה של להגיע...
1: אבל זה מעניין, שמאמן דרום אמריקאי מגיע למונדיאל עם שלוש נבחרות דרום אמריקאיות שונות.
0: נכון.
1: לא בטוח שהיה דבר כזה. צריך לבדוק.
0: צריך לבדוק, צריך לבדוק. קודם כל, יש המון מאמנים ארגנטינאים בכל מיני מקומות ונבחרות.
1: כן, אבל אף אחד מהם לא אימן את ארגנטינה, ברזיל, אורוגוואי.
0: נכון.
1: אין לו את הונדורס.
0: נכון, נכון. זה אומר משהו, אבל הכדורגל הארגנטינאי, שמוציא כל כך הרבה מאמנים, זה כמו שנגיד, הפורטוגלים וההולנדים, יש הרבה יותר מאמנים מאשר...
1: איטלקים, תראי כמה מאמנים איטלקים. נבחרת איטליה אין, אבל מאמנים איטלקים יש.
0: נכון. אבל נכון, תשמע, ביאלסה הוא שם... הוא אגדה בכדורגל העולמי, אבל דרום אמריקה מסתכלים עליו כבאמת איזה משהו יוצא דופן, יוצא דופן.
1: אוקיי, אז נבחרת אורוגוואי מעפילה מהמקום הרביעי, שזה בסדר, אבל מה שיותר חשוב, שהיא בדרך מנצחת גם את ברזיל וגם את ארגנטינה.
0: נכון.
1: אוקיי, היו לה גם הפסדים. אבל קודם כל זה שהיא תעלה זה ברור, אבל עצם זה שהיא ניצחה בדרך גם את ארגנטינה וגם את ברזיל, זה יאמר לזכותו של ביאלסה.
0: לגמרי. ושוב, כמו שאתה אומר, בגלל ההגדלה, בגלל שגם מקום שישי, היה ברור שכל השלוש האלה יעלו, אבל זה גם נותן איזה ביטחון שאתה בא ו...
1: יותר מזה, היה ברור גם שאקוודור וקולומביה עולות.
0: אני מסכים. זה נותן איזה ביטחון. היה לביאלסה... ביאלסה הוא כנראה בן אדם הכי עקשן ש...
1: אני מכיר אחד יותר עקשן ממנו, ואני לא אגיד את השם.
0: אוקיי. גם מאמן כדורגל?
1: לא.
0: אוקיי. אבל בכל מקרה, היו עליו כל מיני ביקורות על זימונים כאלה או אחרים, למה זימנת את זה, למה לא זימנת את זה, הוא כמובן לא שואל לעיתונאים, לעצות וכו', אבל זה אולי מוביל אותנו לשם ענק שכבר לא בנבחרת. ויש כאלה שאומרים שאולי הוא כן יזמן אותו, אולי הוא כן צריך לזמן אותו.
1: טוב, אז אתה מביא אותנו כאן לפרשת לואי סוארס.
0: נכון.
1: האיש, רק פרשות יש לו בקריירה. יותר פרשות משערים.
0: לא, יש לו, דיברנו על זה, יש לו
1: כמות מדהימה של שערים. לואי סוארס הבקיע 69 שערים ב-143 משחקים בנבחרת, הוא שיאן השערים בכל הזמנים. את זה אנחנו יודעים, אנחנו זוכרים את התקופות שלו בליברפול, בעיקר בברצלונה, ושוב, סיפרתי לך את זה לפני שהכנסנו, הייתה עונה שהוא הבקיע 59 שערים בברצלונה.
0: מלך השערים של הליגה.
1: מטורף, מטורף, מטורף.
0: מלך השערים שמסי ורונלדו משחקים בליגה.
1: בדיוק, ועכשיו הוא משחק בשם, אפרופו מסי, הביא אותו חבר, חבר מביא חבר, לאינטר מיאמי, והוא נמצא שם.
0: זה כבר חברות של, אתה יודע, של המשפחות, וגדלו ממש...
1: כן.
0: אגב, למסי וללואי סוארז, מסי הרי קנה קבוצה קטנה בקטלוניה,
1: קורניה.
0: הם הקימו שנה שעברה, הקימו, קנו איזה שלד זה.
1: שלד בורסאי.
0: הקימו במונטווידאו, קבוצה ליגה רביעית, שמתבססת על צעירים בזה שהם, עונה ראשונה שלה לקחה אליפות, עלתה לליגה שלישית.
1: מה אתה אומר? טוב לדעת. אז הוא הגיע לאינטר מיאמי ב-2024, הבקיע 25 שערים בשנה הראשונה,

0: 17 בשנה השנייה, העונה, טוב, העונה הזאת רק התחילה, בתשעה משחקים יש לו שלושה שערים. זה לא הרבה, אבל הוא מפקיע. עכשיו, הוא בן 39.
1: זהו, כבר לא ילד.
0: בדיוק. אבל תראה, הוא רואה את מסי, עדיין לא הודיע על זה סופית ורשמית, אבל הוא יהיה במונדיאל. רונלדו יהיה במונדיאל. למה שהוא לא יהיה במונדיאל? מה קרה?
1: תשמע, שאתה מסתכל על החלוצים של, של אורוגוואי.
0: שוב, אולי לא בתור חלוץ פותח, אבל לא כזה לא. שיכנס מהספסל? או יצחק במשחק, משחק כן, משחק לא?
1: נכון, נכון. שאתה מסתכל על ההתקפה של אורוגוואי, אז כמו שאתה אומר, זה כבר לא קוואני ופורלן.
0: בדיוק.
1: וסוארז
0: שלפני עשר שנים.
1: וסוארז הצעיר. כן. השאלה היא אם ביאלסה ייקח אותו...
0: אז רגע, אז בוא, בוא, אם אתה עכשיו מגיע, כי זה לא כל כך פשוט. היה פיצוץ בעצם, וסוארז פרש מהנבחרת בספטמבר 2024, והוא לא סתם פרש, הוא יצא בביקורת קשה מאוד על ביאלסה חודש לאחר מכן. זאת אומרת, קודם כל הוא פרש, לא בגלל זה, כנראה הוא תכנן את הכל מיחד. חודש אחרי שפרש מהנבחרת, ברעיון שהעניק, הוא חשף שורה של טענות על התנהגותו המקצועית והאישית של המאמן, שגרמו לדבריו לפילוג בחדר ההלבשה. שים לב, אני נותן פה ציטוט, את עיקרי הדברים. יחסי אנוש קרים, סוארז טען שביאלסה התעלם מהשחקנים ולא היה אומר להם אפילו בוקר טוב, הוא תהיה מקרה שבו הוא שוחח עם המאמן כקפטן במשך 5 דקות, וביאלסה הסתפק בתשובה קצרה של תודה רבה וקם ללכת. הוא דיבר על היחס לצוות ולעובדים. שוב, סוארז, בביקורת שלו, ביקר את העובדה שביאלסה אסר על העובדים במתחם הנבחרת לאכול עם השחקנים ולברך אותם לשלום, דבר ששבר את הלב לשחקנים הוותיקים. שוב, זה חבר'ה, זה כל מיני אפסנאים שאתה מכיר אותם 20 שנה. ניתוק מהאוהדים. סוארז חשף שבמהלך הקופה אמריקה, ביאלסה הורה לשחקנים לא לעצור ולברך את האוהדים שחיכו להם מחוץ למלון, הנחיה שסוארז עצמו החליט בעצמו לאפר. הוא אמר, אני לא סופר אותו בעניין הזה. ודבר נוסף, פגיעה בשחקנים הצעירים. הוא נתן כדוגמה את אגוסטין קנוביו, שלטענתו, ביאלסה השפיל אותו בכך שהפך אותו ליריב אימונים עבור השחקנים הבכירים. שמע, עכשיו, רגע, זה היה באוקטובר 24, זה לפני שנה וחצי, שנתיים. מאז הוא לא בנבחרת, הוא פרש, נגמר הסיפור. אבל עכשיו, עכשיו, ממש עכשיו, לפני כמה ימים, סוארז הודיע רשמית שהוא חוזר בו מהפרישה, הוא רוצה לחזור לנבחרת, הוא זמין לנבחרת, הוא אמר, אני לא אגיד לו לנבחרת אורוגוואי, מי תקרא לי, אני עומד לרשותה, והתנצל בפני ביאלסה על מה שהוא אמר אז לפני שנה וחצי.
1: אם אתה ביאלסה, אתה לוקח אותו?
0: אני לא ביאלסה. לא יודע.
1: שמע, קודם כל, אני לא פה בא להגן על ביאלסה, אבל צריך לקחת ככה עם קמצוץ מלח, מה שנקרא, את הדברים של סוארז, כי אם זה היה המצב, אז היו, כאילו, גם בשנה וחצי האחרונות ובמוקדמות וכל זה, היו עצימות דברים. ביאלסה הוא בן אדם
0: מקרון. רגע, אתה לא מאמין לסוארז שכל הדברים שהוא אמר הם נכונים? אני לא מאמין שהוא שיקר.
1: אני לא חושב שהוא שיקר, הוא ראה את זה במשקפה. אני אגיד לך דבר כזה. זה שסוארז, אחרי כל ה... והוא שחקן עצום ואני מת עליו, אחרי הנשיכות, לא פעם אחת עם קיילים.
0: אחת מהן אפילו שידרתי.
1: יפה, השאלות. זה שהוא הקפטן, סוארז לא יכול להיות קפטן נבחרת.
0: צד שני, מה שהוא עשה במשחק מול גאנה, לפי דעתי נותן לו את איתור הנשיא.
1: זה אין לי בעיה, אבל יש, אני לא יודע. בוא נגיד, אני חושב שבין, שהאמת יהיה שם באמצע, אבל אחרי שכמו שאתה אמרת, הוא התנצל, אם אני ביאלסה, אני קורא לו לשיחה, אומר לו בוא, אני לא מבטיח המקום בהרכב, אני לא יודע מה זה, אתה יכול להיות האס שאני מוצאים מהשרבול. צריך להגיד, מסתכלים על זאת אומרת, יש לאורוגוואי קישור טוב, יש לה שחקני הגנה טובים. החלוץ, דרווין יונז משחק היום בסעודיה, בדיוק, משחק בלילה.
0: זה לא אומר כלום, גם רונלדו משחק בליגה הסעודית.
1: לא, בסדר, גם רונלדו הוא לא רונלדו שלפני זה.
0: נכון.
1: אני לא מזלזל בדרווין יונז, אבל בוא נאמר שאתה יכול לקחת את סוארז, ותשמע, תחשוב עכשיו שבאמת פתאום יש בסיבוב השני ארגנטינה נגד אורוגוואי, ביאלסה נגד ארגנטינה, מסי נגד סוארז. סוארז מפקיע דקה 112, מעיף את מסי, זה סיפור מטורף.
0: לגמרי.
1: אז אני לוקח אותו.
0: אתה לוקח אותו.
1: אחרי שהוא התנצל, כן, אומר לו...
0: כן, בתנאים האלה.
1: אומר לו, תשמע,
0: אני חושב שהוא, הוא גם יודע שאלה התנאים.
1: ברור, תשמע, הוא גם
0: בסוף. לא, רק אם אני מקבל מקום בהרכב, הוא לא יגיד דבר כזה.
1: הוא גם בסוף בן

0: 39 שמשחק בליגה האמריקאית, לא צריך את זה.
1: נכון.
0: יהיה מעניין, אבל ההרגשה שלי שזה...
1: העניין שביאלסה, כמו שאמרת, עקשן.
0: לא, אני חושב שזה בא קצת...
1: אדם כזה לפעמים לא מקבל להתנצלויות.
0: נכון, נכון. אני חושב שזה בא גם קצת מאוחר מדי. זאת אומרת,

0: וגם כן, הוא שחקן עצום.
1: טוב, תשמע, אם זה יקרה, זה יהיה מדהים. אני חושב שהוא גם, אם הוא יהיה, הוא ישבור גם את שיא ההופעות של שחקני... לדעתי, גודין, יש לו משחק אחד יותר ממנו במונדיאלים, כשחקן נבחרת אורוגוואי.
0: יכול להיות.
1: ואם הוא יהיה, אז הוא ישחק בשניים, שלושה לפחות, אפילו כמחליף, הוא יעבור וישבור את השיא הזה. אז יש פה דבר נוסף שיכול פה מאוד, גם מבחינתו האישית, לעשות עוד קצת היסטוריות בעבר לכל מה שהוא עשה בעבר. אתה יודע מה? בוא נתייחס. אני יודע, היו על זה המון ויכוחים במהלך השנים. אני רוצה לחזור לזה. המשחק נגד גאנה, ב-2010.
0: אז אני חייב להגיד לך באופן מאוד נחרץ, שאני לא מבין.
1: לא, לא, בוא נשים את זה. אתה כבר רץ למסקנות. לא כולם זוכרים. בוא נספר מה היה. היית במשחק הזה?
0: לא, אני אגיד לך מה היה.
1: ספר. כי אתה היית בבני בדרום אפריקה, ואני לא.
0: נסענו, עמית לבנטל, רונן דורפן, שהיו שניהם בישראל היום אז, ואני נציג הארץ, מקייפ טאון לפורט אליזבט, לראות את הרבע גמר של ברזיל הולנד, ברזיל הובילה והפסידה כמובן, והיינו צריכים לחזור למחרת לקייפ טאון, לראות את גרמניה ארגנטינה, את מרדונה מאמן את ארגנטינה חוטף 4-0. אז נסענו 850 קילומטר כל כיוון, הלוך חזור.
1: מי נהג?
0: עמית לבית הנהג 90% מהדרך. הוא היה צעיר ואין מה לעשות. סינג'רנו אותו. כאילו, אהבת אותו בכלל של ישראל היום, אני הייתי טרמפיסט.
1: גדול, גדול.
0: אבל מה שהיה, עצרנו באיזה מקום, אחרי שיצאנו, זה היה ביום של ברזיל, הולנד, המשחק הרבע גמר יותר מאוחר, עצרנו באיזה מקום, במוזלי ביי, באיזה, לראות באיזה בר, באיזה פאב כזה, את המשחק, גאנה אורוגוואי, רבע גמר, שגאנה יכולה להיות הנבחרת האפריקאית הראשונה, אנחנו מדברים על מונדיאל בדרום אפריקה, כן?
1: מרוקו עשתה את זה בפעם
0: שעברה. שכל אפריקה באחוריהם.
1: ברור.
0: וגאנה הייתה נבחרת מצוינת, גם אורוגוואי הייתה נבחרת מצוינת, במצב של דקה 90, אנחנו ב-1-1.
1: אסמואה ג'יאן, נכון?
0: אסמואה ג'יאן. זה נראה שהכדור בפנים וגאנה עולה, ולואי סוארז,
1: עם היד.
0: עוצר את הכדור עם היד. כן. מקבל אדום.
1: אדום ופנדל.
0: אסמואה ג'יאן מחמיץ את הפנדל.
1: נכון.
0: ובסופו של דבר, אורוגוואי עולה בפנדלים. מי הבקיע את הפנדל למנצח? לואי סוארז.
1: לא, זה שהיה בבית"ר ירושלים. איך קראו לו?
0: זה שעבר 500 קבוצות.
1: כן, כן,
0: וואי, ברח לי השם.
1: נזכור, נזכור.
0: נכון, נכון, אתה צודק.
1: כן.
0: וואי, עכשיו...
1: עזוב, תמשיך את הסיפור, אני אמצא.
0: עכשיו, לא, עכשיו השאלה שלך, אם זה בסדר או לא בסדר, נכון, על זה אתה...
1: כן, כן.
0: עכשיו, אז אני אגיד...
1: לא, כי הסיפור היה שזה לא מוסרי לעצור כדור עם היד.
0: קשקוש מקושקש לטעמי. יש חוקה, כמו ששואר יכול...
1: סבסטיאן אברהו.
0: נכון. שחקן, העונש ידוע.
1: כן.
0: אתה עוצר כדור ביד, פנדל ו...
1: היה... מה רציתם? שהוא יגיד, אוקיי, שייכנס הכדור בנעוף. מה?
0: אין פה שום בעיה.
1: נכון.
0: אין פה שום בעיה. בוא נגיד, עזוב יד. נגיד שעכשיו היה אסמואה ג'יאן פורץ, והוא נכנס בו מאחורה, כאילו קוצר אותו, פנדל ואדום. מה ההבדל? זה גם אסור, זה גם לא מוסרי. אין שום בעיה עם השני. זאת אומרת, יש בעיות אחרות שסוארז עשה במהלך השנים.
1: זה אתה צודק.
0: עם הדבר הזה, ואני הייתי מאוד בעד גאנה, כי זה, אין שום בעיה.
1: אני איתך פה ב-100%. טוב, אני רוצה שלואי סוארז יהיה במונדיאל. זה
0: אני.
1: סיפור אדיר. ואתה יודע, אנחנו כל מה אומרים, מסי, רונלדו, מסי, רונלדו, וזה, ופתאום סוארז כאילו, בא כאילו מאחורה, עוקף אותם ונכנס לכביש הראשי.
0: תחשוב שארגנטינה על פניו יכולה לשחק בסיבוב הראשון של הנוקאוט נגד אורוגוואי ומסי נגד סוארז, וברבע גמר נגד פורטוגל, מסי נגד רונלדו.
1: וואי, וואי, וואי. וואי, וואי, וואי, מה שמצפה לנו. טוב, בוא נדבר על הסיכויים של אורוגוואי, כי אנחנו עושים את זה בכל, עם כל נבחרת. אז דיברנו על ספרד, אבל זה המשחק השלישי.
0: נכון.
1: לפני זה יש להם את ערב הסעודית ואת קאבו ורדה. אז ערב הסעודית, כשהיא פוגשת נבחרת מדרום אמריקה במשחק הראשון במונדיאל, היא בדרך כלל מנצחת. זה קרה לפני 4 שנים, 3.5. וערב הסעודית עכשיו גם החליפה מאמן, מה, דוניס מאמן?
0: דוניס...
1: אתה יכול להסביר לי את הדבר הזה? מאמן שקשל במכבי תל אביב?
0: קודם כל, הוא מאמן בסעודיה כבר כמה שנים.
1: אז מה, אבל הוא לא מאמן את אחת הגדולות.
0: לא משנה, הוא הצליח עם קבוצות...
1: מה זה הצליח? זכה בתוארים?
0: לא, אבל... לא, הוא לא הזכה בתואר, אבל הצליח זה לקחת קבוצה כמו...
1: לא משנה את השם אפילו.
0: טבריה, סכנין וזה.

0: לעשות את הפלייאוף העליון, להגיע לאירופה.
1: אוקיי.
0: אבל יש משהו במאמנים, בייחוד במאמני נבחרות קטנות או לא גדול, משהו מאוד רנדומלי, שפתאום אתה רואה, כאילו, מאמנים שנכשלו פה, פתאום...
1: לא, אבל אחוור עינר, שהיה מאמן הקודם, והיה עכשיו...
0: לא, אחוור עינר זכה פעמיים באליפות אפריקה, היה דמוי... שמע, גם זגלו אימן את נבחרת סעודיה פעם. לקחו פה מישהו, לדעתי, קודם כל, הרי הסעודים, כולם באים מהליגה הסעודית, חוץ מאיזה שחקן אחד בצרפת.
1: לא, שחקן מצוין.
0: נכון.
1: אבל חמיד, מילאנס.
0: בסדר, אבל עדיין. סגל 25 שחקנים. עכשיו, אתה מביא מאמן חדש, הוא צריך להכיר את השחקנים, צריך להכיר את המנטליות להיות בנבחרת סעודיה, זה לא להיות בנבחרת אורוגוואי. יש לך פה מאמן שגר שנים בסעודיה, שמכיר את השחקנים, שחק נגדם בליגה. אני חושב שזה אחד השיקולים הזה. בוא נגיד שביאלסה נגד אוליס, ביאלסה מאמן קצת יותר...
1: כן, כן, הרזומה.
0: אורוגוואי צריכה לקחת מקום שני בבית הזה.
1: אז רגע, רגע, אז אמרנו, ערב הסעודי זה המשחק הראשון, אבל אחרי זה יש את המשחק הלא פשוט מול קאבו ורדה.
0: שני המשחקים האלה הם לא, אתה יודע, זה לא קורסאו, ועדיין אורוגוואי צריכה לקחת מקום שני בבית הזה, אחרי ספרד, כל תוצאה אחרת, זאת אומרת, גם אם הם עולים במקום שלישי, וזה...
1: לא, מקום שלישי יחשב לכישלון.
0: זה יחשב ל... תשמע, הם עולים מקום שלישי...
1: לא, כי מקום שלישי הם מקבלים מבחינת הרבה יותר קשה באופן תיאורטי.
0: נכון, לא, אבל הבעיה פה...
1: שהמקום השני.
0: הבעיה פה שהמקום השני... תראה, גם מקום ראשון, אם ארגנטינה גומרים שני, הם יכולים לקבל את זה. בוא נגיד שספרד תגמור מקום ראשון, את הבית הזה, זה יהיה... אז אם הם מקבלים את ארגנטינה כבר בסיבוב הפלייאוף, זה אפילו לא שמינית, 1-16... אתה יודע, אם הם יפסידו לארגנטינה, קשה להגדיר את זה כחוסר הצלחה.
1: לא,
0: זה,
1: לא.
0: זה, אבל אם פתאום הם יקבלו נבחרת אחרת, אורוגוואי במשחק נתון יכולה, אתה יודע, היא נבחרת עם אופי ומנטליות של... של
1: וקשיחות.
0: כן, ופיזית, ובוא נגיד שאם משחקים נכנסים להערכה, אז יש יותר סיכוי שהשחקנים שלה יישארו על הרגליים וכו'. אבל קשה לי לראות אותה מגיעה, שוב, תלוי בהגרלה, אם זה ארגנטינה, אז כבר סיבוב ראשון של הזה, אולי שמינית גמר, אני לא חושב שיותר עם כל החיבה לאורוג ולביאלסה, אבל אתה יודע, התחזיות שלנו הן כרגע על הקרח, בסוף לך תדע, סוארז מדיח את מסי, כל מיני דברים כאלה.
1: טוב, אז לקראת סיום, הזכרתי את המושג הזה, לפי דעתי פעמיים במהלך הפרק, אבל מי ששמע ואמר, רגע, רגע, על מה הוא מדבר, אז בואו נגיד מה זה, ונסביר מה זה גארצ'רוע, שזה משהו שהולך ומלווה את נבחרת אורוגוואי לאורך כל השנים. מדובר בעצם בשמות של שבטים אינדיאנים. אורוגוואי, כמו כל דרום אמריקה, לפני שהגיעו הספרדים והפורטוגזים לברזיל, הייתה יבשת שגרו שם בעיקר שבטים אינדיאנים כאלה ואחרים, ואלה היו השבטים שם שהם נודעו כלוחמים הכי, לא אגיד אכזריים, אבל הכי...
0: זה לא רק...
1: לא מבטרים עד המוות.
0: תשמע, אכזרי זה משהו שלילי. עקשנים, לוחמים...
1: לא מבטרים.
0: לא מבטרים, כאילו, בדיוק.
1: עד הסוף.
0: הקטע זה להילחם...
1: בשיניים, בציפורניים...
0: עד טיפת הדם האחרונה, לא משנה מי עומד מולך, גם זה. עכשיו, בסוף, אורוגוואי, אגב, אחד המקומות בדרום אמריקה, יש מדינות שיש... צאצאי אינדיאנים, בני תערובת המון, אורוגוואי כמעט כולה, זאת אומרת, ניקו את השבטים האלה, אין כמעט זה, אורוגוואי 90 ומשהו אחוז אירופאים,
1: הם שומרים על המסורת הזאת האינדיאנית שלהם.
0: הם נותנים כבוד למה שהיה, וזה באמת, זה באמת ככה, אורוגוואים לא מוותרים, הם, תראה את ולוורדה, ולוורדה הוא דוגמה מצוינת לטיפוס הזה.
1: לרוח הזאת.
0: גודין היה דוגמה מצוינת, חימנז הוא כבר לא מה שהיה בזה, הוא דוגמה טובה.
1: אבל מה שיפה שתמיד ליד, לצד הלוחמים היו את האומנים.
0: נכון.
1: פרנצ'סקו לי כזה למשל.
0: נכון.
1: סוארז הוא יותר בקטע של הלוחמים.
0: סוארז הוא גם וגם, היה את ריקובה אלצ'ינו, שהיה שחקן פנטסטי, באמת, שחק באינטר.
1: באינטר.
0: כאילו שחקן, כן, יש כן, להם גם וגם,
1: היסטוריה,
0: יש להם
1: מקום. היסטוריה מפוארת, ושוב, נגיד, אורוגוואי זכתה פעמיים במונדיאל, ספרד זכתה פעם אחת, אנגליה זכתה פעם אחת, והן נחשבות לנבחרות יותר גדולות, יותר מפוארות, יותר מפורסמות, אז בואו, תנו כבוד לסלסטה, מה שנקרא.
0: לגמרי.
1: אז אנחנו ניתן כבוד לסלסטה, ולכן עשינו את הפרק המיוחד הזה על הנבחרת, אולי הכי מרגשת, אחת המרגשות ביותר, תמיד בכל מונדיאל. זהו, אנחנו שמים כאן גם את השבוע הזה, בשבוע הבא אנחנו נהיה כאן עם עוד כמה פרקים לקראת המונדיאל

0: סדרה שלנו, תופסים אמריקה. עוזי דן, תודה רבה. תודה רבה גם לערד ירושלמי. תהיו איתנו, תישארו איתנו, תשלחו הודעות, סרטונים, הכל. אנחנו פה וניתן כמובן קרדיט לכל האנשים הטובים. להתראות.
1: חולון, אנחנו עם ליגה טווינר סל, הפועל חולון מארחת את מכבי רעננה במסגרת המחזור ה-23, יותר נכון במסגרת היום השני לשביתת הישראלים, שזה מה שאנחנו סופרים כרגע. וגם היום כאן בהיכל טוטו חולון אין ישראלים בכירים, רק שחקני נוער יחד עם חמישה זרים לכל קבוצה. אליסר, צהריים טובים.
2: צהריים טובים, יום ירושלים שמח, אתה רואה באתי עם לבן, גם רוזן בא עם
1: אני
2: לבן.
1: אתמול באתי עם לבן אתמול.
2: לא, יפה.
1: אוקיי.
2: אז אני אומר, זה היה צריך להיות יום חגיגי, אבל מה אני אגיד לך, בתור מי ש... אנשים שחיים את הכדורסל 40 ו-40 ו-50 שנה יש כאלה, שמע, זה אחד באמת הימים העצובים, ואני אומר לך עוד פעם עודד, אם בשביתות קודמות היה איזשהו קונצנזוס עם השחקן הישראלי, היום אין להם אחוז אחד של קונצנזוס, ואני חושב שטוב, מה שנקרא, בואו תתעוררו, תתעוררו על עצמכם, כי הבור שאתם מכניסים את כולנו אליו, יהיה קשה מאוד להוציא אותו ממנו.
1: אני יצאתי אתמול מגנר בתחושה שאחרי התמונות שראינו עם הפציעה הזו של אונגנדה וההישארות של ארבעה שחקנים, שמכבי משאירה שחקן אחד מאחור, אמרתי, אוקיי, אולי התמונה הזאת תגיד משהו למישהו, גם אם לא על השחקנים, שיבוא, יקום המבוגר האחראי, שאני לא יודע מי הוא אגב בתוך האירוע הזה, ייקח את שני הצדדים לחדר, ולא ייצאו עד שייצא השן לבן והשביתה הזאת ייגמר. אבל שאלנו, ודייביד בסן נמצא כאן, מנכ"ל המנהלת, והכל ממשיך כרגיל. זאת אומרת, לא חשבו אפילו לעצור את השביתה הזאת איכשהו, ואנחנו, לפי מה שאנחנו מבינים, זה ממשיך עד מחר, לפחות, זאת אומרת, עד המשחק של הרצליה נגד הפועל תל אביב, שאגב יהיה עוד מבחן גדול לגבי השביתה הזו, כי להפועל תל אביב יש חמישה שחקנים זרים, היא לא יכולה אפילו להביא שחקני נוער בעקבות המצב של המועדון הזה, כי הוא לא מחובר למחלקת הנוער. שום דבר לא קורה, זה נראה לכולם נורמלי שאפשר להמשיך ככה.
2: תראה, אני אתמול את המשחק, דווקא המשחק בעמק, כמו שהייתי דוחה אותו להיום, כי לא יכול להיות מצב שלא יהיה אפילו שחקן נוער אחד שייתן כמה דקות ושימנע את הפרסה הזאת שראיתי אותה היום בכל העולם עודד, שפשוט צוחקים על הכדורגל
1: הישראלי. אנחנו הפכנו להיות טרפני. כל הכדורסל הישראלי הפכנו להיות טרפני.
2: נכון, לראות, אתה יודע, את הארבע על ארבע אתמול בעמק, כאשר, אתה יודע, שחקן אחד נשאר כבלם אחורי, זה לא מוסיף שום כבוד. מה, אנחנו כבר איזה 7 שנים עם קורונה ועם מלחמת חרבות ברזל, ועם מלחמת של איראן עיראק, שהכדורסל, שהליגה פה מחוברת באינפוזיה. אז באים ארגון השחקנים שהם חלק, שהם נהנים מאותה אינפוזיה ומנסים לנתק את אותו חבל. אנחנו נחפיר על זה בהמשך גם בשידור. ואני אומר לך עוד פעם עודד, זה עצוב מאוד, ואני אומר לך עוד פעם, גם אם הם, יכול להיות שלא יהיה תקנה למצב הזה.
1: עכשיו, אנחנו באמת במצב שלא נודע, גם אנחנו בסוג של משחק המתנה עד למחר בערב, אחר כך ביום ראשון ממשיכים לשחק. איך ישחקו? כן זרים, לא זרים, כן ישראלים, לא ישראלים? ורק שתבינו עד כמה המצב חמור לקראת המשחק הזה, רותם פלדברג תוסיף לנו עוד פרטים על הסגלים של שתי הקבוצות ואיך הגענו עד הלום. רותם, אנחנו איתך.
3: כמו שאמרתם, שתי הקבוצות צפו אתמול במשחק שהיה בעמק וגם בנתניה, וקיוו שהמשחק שלהם אולי ייראה אחרת, עם סגלים אחרים, עם שחקנים ישראלים שיחזרו, אבל בפועל זה לא מה שקורה. נתחיל עם חולון, שחקני נוער של הפועל חולון הצטרפו היום לשחקנים הזרים שלה כשמשחקים, וג'ורדן קרוקלין שהקבוצה צירופה ממש אתמול בשעות הערב התאזרח כדי להגיב באופן מיידי לעובדה ששחקנים ישראלים לא ישחקו, ונגיד שבמועדון, בהנהלה, בצוות המקצועי מאוד מופתע

0: הם אלה שמובילים את הקבוצה, ועד שהצלחנו להתייצב, להביא שחקנים זרים, להשלים סגל, את כל התקופה האחרונה שעברנו, זו איזושהי סתירת לחי ומשהו שלא ציפינו לראות מהם. וחולון כמובן רוצים לשמור על המקום השישי, לא יודעים למה לצפות מבחינת המשחק הזה, אבל כן, יש להם לפחות סגל של 10 שחקנים שהם יוכלו לעשות רוטציה ולא ככה לגרום לשחקנים הזרים שלהם לאבד את כל המוחות כבר הערב במשחק הזה. בצד השני, לא מעט סיפורים אצל רעננה. נתחיל עם הסיפור המרכזי. צ'אטמן, כשעתם לפני המשחק, אמר לצוות המקצועי שהוא פצוע, הוא לא יכול לשחק, אמנם הגיע באוטובוס יחד עם קבוצה לכאן, ונאלצו בקבוצה להקפיץ את ג'ו רגלנד, שלא התאמן השבוע, אפילו לא אימון אחד, לא היה בתוכניות המקצועיות למשחק, ולא בתוכניות המקצועיות להמשיך את העונה עם הקבוצה, אז הוא הגיע לפה ממש לפני פחות משעה, הצטרף לאיזשהו חימום, ומן הסתם יעלה לפרקט. נציין שגם הקבוצה כן הצליחה ליצור איזושהי תוכנית פלן בי עם שחקן מאשקלון, שחקן מתאזרח מהליגה הלאומית עם באומן. בסופו של דבר זה לא יצא לפועל בעקבות הקבוצה, אשקלון נתקח לטענת הקבוצה, אז גם הם קצרים עם שחקני נוער, ואלה רק הסיפורים המרכזיים באמת לקראת המשחק הזה. אצלם כמובן נלחמים על להישאר בליגה, ורואים בכל משחק כאופציה שלהם להצליח לעשות את זה. אנחנו נראה מה יעלה בגורל שתי הקבוצות הללו, בעיקר בעניין הסגלים.
1: תודה רבה, רותם.
2: אגלנד היה פה שנה שעברה?
1: כן.
2: לא הספיקו להביא פרחים.
1: לא שיחק, אבל לא שיחק.
2: היה פרחים שנה שעברה, אתה אומר.
3: נתנאל, חולון, קפטן הקבוצה שלנו היום, מספר 15, אדם!
1: תכף יש הודעה חדשה של ארגון השחקנים, אחרי הצגת השחקנים אנחנו נעדכן אתכם במה ארגון השחקנים אומר על מה שקרה אתמול גם בגלל
3: הנוער שלנו. מספר 1, דקל אישביל. מספר 7, יונתן חדד. מספר 12, זיו דקל. מספר 23, הראל שושן. קוק הבאי. במספר 6, ג'ורדן קובלין, המתאזרח שלנו, ברקל ג'ורדן. ועכשיו, מספר 0, טרי רוב. מספר 9, ג'ורדן רייד. מספר 22, דארי גרין ג'וניור. מספר 24, לשירת התקווה, הקהל מתבקש לעבור בבקשה התקווה.

0: אז אנחנו כאן בחולון לקראת פתיחת המשחק בין הפועל חולון למכבי רעננה. את האמת אלי מפתיע, מפתיע שיש פה קהל, אני אומר את האמת, אני...
1: שמע, והסתכלתי על הקהל, הם מאוד מאוד כועסים על השחקן הישראלי, מהאנשים שאני רואה מאוד מאוד מאוד כועסים. תקשיב, להחיות את הליגה הזאת, הרי

0: כל בעל בית עודד יכל לבוא ב-28 בפברואר ולהגיד, רבותיי, אתם יוצאים לחלט, אין ליגה. אני אומר לך עוד פעם, אני גם בשעה מסוים בתחילת אפריל הרמתי ידיים. איך תביא עכשיו זרים? איך ספור? איך שם? איך הליגה הזאת התנהל? כל יומיים משחק, אנשים ייפצעו. החיו את הדבר הזה. אז אתם עכשיו באים ועוד פעם שולחים את המוצר הזה למוות קליני.
1: אני רוצה לקרוא לך את הודעת ארגון השחקנים שלפני זמן קצר. ארגון השחקנים, זאת הודעה שלו. אמש נחצו כמה גבולות שלא אמורים היו להיחצות בענף הכדורסל שאנחנו כל כך אוהבים וחרדים לגורלו. איומים עבריינים כלפי בעלי קבוצות מצד המנהלת, קבוצה שמשחקת עם 4 שחקנים בלבד על הפרקט ומשחקים שלמים ללא אף שחקן ישראלי. זו אינה הדרך לנהל ליגה מקצוענית תחרותית, ובוודאי לא האופן בו נשמר עיקרון הספורטיביות. במקום ליגה ישראלית קיבלנו מוצר שנראה יותר כמו ליגת פיתוח אמריקאית. אם מנהלת הליגה לא תתעורר באופן מיידי, כך תיראה המשך העונה ואף משחקי הפלייאוף. ארגון השחקנים מוכן בכל רגע להיכנס למסע ומתן ענייני ואמיתי, מתוך רצון למצוא פתרונות ולהבטיח עתיד בריא לכדורסל הישראלי. כל עוד הצד השני מסרב להפנים שליגה ישראלית חייבת להתבסס על שחקנים ישראלים, לא נוכל להתקדם אל עבר הסכם. לשון ההודעה של ארגון שחקני הכדורסל. ומי בדיוק אשם בכך שהליגה נראית עכשיו כמו ליגת פיתוח אמריקאית?
0: לא אהבתי גם את ההודעה בהודעה על הזרים בינוניים. איזה זרים רציתם שיבוא אם יש הזרת מסע לישראל? עכשיו, אם יש זרים בינוניים, זה דווקא טוב לכם. בואו ואתה יודע, תכבשו את העמדות בחזרה. עכשיו, אני גם בכלל שומע שהמאבק הוא בכלל לא על חוק רוסי עודד. אתה יודע, הרי יש פה, אתה יודע, יש פה המון צביעות. מה זה חוק רוסי כדי שישראלים יקבלו דקות? הלכו ישראלים בכירים השנה להפועל תל אביב ולא משחקים שם בשביל דמי שתיקה. אז אתה עכשיו בוכה לי שאין דקות משחק לישראלים? זה א', ב', יש דברים בצדדים של ארגון השחקנים שאני מבין אותם, ואני בעד להגביל את רישום הזרים. זר תשיעי וזר עשירי, יכול להיות שצריך להיות כנס, יכול להיות שלא צריך לאפשר לקבוצות, כי זה היה חוק מימי הקורונה. הכל טוב ויפה, אבל לבוא ועכשיו להשבית את העסק, ב-NBA משביתים חודש לפני פתיחת...
1: בתוך חוזה, אין אף... אסור לעשות את זה. לוקאוט זה בסוף עונה,
0: עכשיו,
1: אם אין חוזה לעונה הבאה.
0: מה שאני מבין, סלע המחלוקת, זה שארגון השחקנים דורש, כאילו למעשה מהשר, שעל זר 50 קבוצות לא יקבלו כסף, כי עכשיו יש מתווה. אנחנו נדבר על זה עוד בהמשך. יש שם המון... יש דברים שארגון השחקנים צודק, אבל לבוא לשפוך את התינוק עם המים.
1: אף אחד לא בא בטענות לגבי העובדה שיש פה רכבת של זרים שמתחלפת, זה נכון. יש פה יותר מדי זרים, יותר מדי אופציות לחילופים, זה בטוח. ואפשר למצוא את מנת המתווה להגיע לקבוצות שרוצות 4 זרים, או קבוצות שמוכנות לשחק עם 4 זרים, אבל בואו נבטל גם את חוק הצעירים שיהיה סגלים יותר עמוקים, אבל אז הקבוצות יצטרכו לשלם את כסף לשחקן הישראלי. אז הכל בסדר, יש פה באמת דברים על השולחן שצריך להגיע איתן למסע ומתן. הדרך, אני לא בטוח שהדרך הזאת זו הדרך הנכונה. בכל מקרה, איכשהו ממשיכים לשחק כדורסל כאן עם, כמו שאמרנו, חמישיות של זרים בשתי הקבוצות, זאת אומרת, אנחנו רואים את הקהל של הפועל חולון, קבוצה המקומית, תעלה עם גרופט, עם גרין ג'וניור, עם טיילור, עם ג'ורדן רייט ועם סנוגו בעמדת הסנדר, בצד השני קולמן, רגלנד, רדפורד, פרימן וג'קורי וויליאמס. אז לחולון יש גם מחליף אחד מתאזרח, ג'ורדן קובלין, שסיים את העונה עם מכבי רחובות ויגיע לכאן, יש לו אפילו עבר בליגת העל בהפועל חיפה.
0: רעננה גם בהפועל אילת, אם אני לא טועה.
1: קובלין לא, לא נראה לי, אבל הוא כן שחק בליגה הלאומית, הוא השחקן ליגה הלאומית טוב בשנים האחרונות, וברעננה יש 3 שחקני נוער שהם שחקנים מהקבוצה הבכירה של רעננה, שנשארה, או יותר נכון, עלתה לליגת העל ונשארה דרך השיטה הזו, ועוד שחקני הנוער של חולון כאן, שחקני נוער ארצים, אפילו שחקן אחד מנוער מחוזי. בין השורות, שמעתי מאנשי הפועל חולון שהם הציעו לכל שחקני קבוצת הנוער להגיע, חלק מהם אמרו, אנחנו לא מוכנים, והשאלה, למה? כי אומרים להם, אתם חלק מהשביתה. אבל מה קשור שחקני נוער לשביתה הזו? בכלל יש כל מיני דברים.
0: אם שחקני נוער הם חלק מהשביתה, אז למה שחקני ליגה שנייה הם לא חלק מהשביתה?
1: שאלה מצוינת. למה אורן סער שיחק אתמול? למה ג'ון דיברטולומיה ואויל ריימן שיחקו אתמול?
0: לא, הם חיילים. חיילים לא יכולים להתאגד ב...
1: אילי דולינסקי לא חייל?
0: אני לא יודע, אני כבר איבדתי את זה.
1: זה איש ישר בעיניו יעשה בסופו של דבר. אבל שוב, כרגע זה מה שיש. יש לנו פה 2 קבוצות עם 5 זרים על הפרקט. בואו נקווה למשחק ספורטיבי ככל האפשר, והכי חשוב שלא...

0: נראה פה אף פציעה לשחקנים האלה שנותנים פה את הגוף שלהם בשביל הקבוצות האלה, בשביל הליגה הזו, מסיימו את המשחק הזה כשירים כולם. אופר מנהיים, השופט המרכזי כאן, יחד עם פיר מואלם ואליאס אבו אבא. יוצאים לדרך, באחד טוטו חולון, הפועל חולון בצהוב, רעננה בכחול, קפיצה מוקדמת של סנוגו, זה יהיה כדור של רענן. גוני ישראלי, מאמן רענן, התחיל את העונה הזו בגליל עליון, בעל עבר רציני כאן בחולון, גם זכה איתה באליפות כשחקן, גם היה כאן עוזר מאמן, שתי קדנציות, שבוע אורח. הנה קולמן, סך הכל משחק שני שלו ברעננה, רדפורד, חצי מרחק, פייגיס רדפורד, מעפתיק, כדור חוזר אצל סנוגו. עכשיו הוא קרופט, אחד מהמצטרפים החדשים, הפועל חולון אחרי פגרת המלחמה. הולך פנימה לסנוגו, תפס מאחור על ידי ג'קורי וויליאמס, עבירה הראשונה של וויליאמס.
1: וויליאמס, רעננה, עבירה הראשונה.
0: סנוגו מי בחוץ פנימה? סנוגו עושה צעדים. צעד אחד יותר מדי ביורוסטפ. לסנטר ממאלי. עכשיו את קרוניץ' לא מעניין שיש חמישה שחקנים. הוא רוצה לחץ על כל המגרש. זו השיטה.
2: תשמע עוד את חידוש... חידוש ביום האחרון ששתי הקבוצות לא פתחו באזורי.
0: זה יגיע בהמשך המשחק. הנה קולמן, פעם נוספת. וויליאמס מחליק פנימה. קולמן הולך לפרימן, שוב זה אצל קולמן, הולך ימינה, קולמן בנפילה, מה קולמן יופי של שחקן, אם לא היה נפצע בעונה שעברה בהפועל חיפה, מי יודע איך הייתה מסתיימת העונה שלה.
2: הלך השנה לרוסיה וגם הפועל גליל עליון הייתה עליו, אבל הכסף שרעננה הציע כנראה היה יותר גדול.
0: גליל החתימה לפני זמן קצר את איש אל אמין בעונה שעברה בגלבוע גליל.
2: שיהיה להם חמישה זרים למשחק ביום ראשון עם מכבי וג'וש אולי הבנתי גם הוא מגיע.
0: נקודות ראשונות בצד של הפועל חולון מהידיים של קביון טיילור. הוא רגיל לשחק הרבה דקות ועכשיו רגלן מקביץ את זה לג'קורי וויליאמס. כדור הולך החוצה, ידע ימים. אולי אפילו יותר בקריירה שלו ג'ו רגלן כאן באולם הזה.
2: וואו, בדיוק השבוע לפני ארבע שנים עודד, משחק ה-40 נקודות שלו בארנה, בחצי גמר פלייאוף המדהים שלו, שאתה יודע מה, הוא הדיח לבד את הפועל ירושלים, והביא את חולון לגמר עם הרצליה, וחולון זכתה באליפות, אליפות בסדרה, לא במשחק אחד כמו ב-2008.
0: טיים סנוגו עם עוד החטאה מתחת לסל, הכדור לפנימה, וויליאמס נעצר ללא עבירה, רייט עם החסימה, עכשיו קרופט. תוקף את הצבע, יש לו את גרין ג'וניור בפינה לשלוש. גרין ג'וניור היה משחק איום ונורא בכפר בלום בניצחון של חולון. סנוגו, גם הוא מכתיש לשעה, עוד כדור חוזר אליו, וסנוגו מוציא את זה שוב לגרין ג'וניור מהפינה, ויש פול כמה שהוא חופשי והוא יכתיש.
1: דרין גרין ג'וניור. שלוש שקודות, אסיסט, קפטן אדמה.
0: חולון ביתרון 5-2. פרימן, דורך על הקו. קולע, עושה שתיים. קרופט עם סנוגו, שוב גרין ג'וניור, רגלנד עליו, צעד אחד שמאלה, גרין ג'וניור מחטיא. אובר אנדר 15 שלשות שגרין ג'וניור זורק במשחק הזה.
2: קל.
0: אובר, נכון?
2: בטח.
0: הנה, מאט קולמן. מחזיר את היתרון לרעננה.
2: כן, הספקנו להכיר את מאט קולמן קצת בעונה שעברה, היכולת שלו לרוץ בארבע, חמש שניות את המגרש, זה דבר מדהים.
1: צד עכשיו
0: קולמן מחטיא, אבל יש אומרים על התקפה של פרימן.
2: איך אמרו לי אנשי רעננה? בגלל שהישראלים לא משחקים, זה משפר את הסיכוי של רעננה לנצח במשחק, כי בכל זאת הסגל הישראלי של חולון הוא סגל מאוד חזק, עם קרביץ וזלמנסון ונתנאל ארצי.
0: וקריירה שחזר.
2: נכון.
0: טיילור על רדפורד מוציא החוצה לרייט. חזק

0: מדי, כדור חוזר אליו, ראית היה מצוין בכפר בלום עם 30 נקודות בניצחון על הגליל. עכשיו הוא מאבד את הכדור הזה, רואה גלנדים החטיפה, וויליאמס עוברים מתפרצת, קולמן בפינה לשלושה במעבר, וקולמן הגיע טוב למשחק הזה, הוא כבר עם 7 נקודות. עכשיו, אתה יודע, אנחנו מצד אחד אנחנו באיזשהו אירוע מאוד ביזרי, מצד שני רעננה רוצה להישאר בליגה, היא מצליחה לגנוב פה ניצחון מחולון, היא משתבה פתאום גם לגליל עליון וגם לנתניה. רעננה ביתרון 11-7. רגלן פרימן מגיע לחסימה, רדפור, קולמן עם פרימן, פרימן מסתובב על רגל אחת, פרימן מחטיא, כדור חוזר בידיים של סנוגו, קרוף דוחף קדימה את הפועל חולון, מול קולמן, מצטרף פרייט לשלשה פנויה, חזקה מדי. חולון פותחת את המשחק הזה עם 1-5 מ-3, 1-6, סליחה. רדפורד תוקף את הסל, עוצר חצי מרחק, יש לו 2. תאיריס רדפורד, הזר היחיד בעצם ששרד את העונה הזו ברעננה מתחילתה. סנוגו קצר. כדור חוזר בהתקפה שוב אצל חולון. סנוגו הפעם מבטר, ייקח את זה פנימה על וויליאמס שנזהר. יש פה פסק זמן. אנחנו נהיה עם...
1: הפסקי זמן היום עודד זה לאו דווקא מקצועי, אלא זה גם לחבר את הוונטילה לגלגל.
0: 13-9 לזכותה של רעננה, 5-21 לסיום הרבע הראשון כאן. הקבוצות חוזרות מפסק הזמן עם אותה חמישייה. עכשיו רגלן, כמו ששמענו, הוא לא היה אמור לשחק פה, הוא גם לא בתוכניות המקצועיות של רעננה יותר, אבל הסכים להגיע. רדפורד לוקח את זה יפה לסל, רדפורד עם השתיים. 4 נקודות רצופות לתאיריס רדפורד. עדיין שלושה נוספת של חולון. היתרון של רעננה יורד לשלוש, 15-12. רדפורד לטיילור, נותן את זה לפרימן, קולמן בפינה, קולמן צעד אחד לאחור, עוד קשה של קולמן, פנטסטי עד עכשיו, מת קולמן כבר עם 10 נקודות. קרופט רוצה שלשה גם כן, לא קצרה מדי, וכדור חוזר אצל רייט דרך סנוגו, נותן עוד הזדמנות לקרופט. קרופט לא הפליא בכלייה מחוץ הקשת מאה שהצטרף כאן. לעומתו גרין כבר עם 3 שלשות. אלי, אני ממציא, מציע לך להתחיל לנבור בסיעי הליגה, בסדר?
1: אוקיי,
0: שלא תגיד שלא אמרת. רגלן פה קיבל Thank you.

Damir. תקלה טכנית קלה, אנחנו מתנצלים, אבל אנחנו שוב איתכם. 22-21, זו התוצאה לזכותה של רעננה, שמעלה שחקן נוער ראשון, נדב גולדפרב גופר, שאומנם רשום לו על החולצה חן גיא, והוא רשום על 4, אבל הוא בכלל מספר 32. אז זה מוזר. בינתיים בצד השני, שם לעבירה של ג'ורדן רייט. חילוף ראשון אצל חולון, ג'ורדן קובין עולה להופעת הבכורה שלו במקום גרופט. חילופים עכשיו גם ברעננה, שוויליאמס חוזר. עכשיו אצל רעננה, היית מעריך תנטדרו, שהוא חריג בקבוצת הנוער. רדפורד על קו העונשין, 5 נקודות עד כה, ובזה הוא מחתיק. בדקה האחרונה של הרבע הראשון, חולון ביתרון 24-23 על רעננה. קובלין סנובו עם החסימה.

0: זהו, עכשיו רייט מול פרימן, מנסה לקחת אותו לסל, צעד אחד לאחור, מקפיץ אותו באוויר, יש עבירה, ורייט ילך לקו. ג'ורדן רייט, שחקו השלישי, סך הכל מהפועל חולון, הצטרף מהליגה הפולנית. נקודה רביעית שלו במשחק. רדפורד על הכדור החוזר. רדפורד עם החדירה, נותן את זה לוויליאמס, מול סנוגו. זה בפוסט-אפ, סנוגו נופל, אין עבירה, יש נקודות לג'קורי וויליאמס עם הטאצ' היפה הזה שלו ביד שמאל.
1: טוב מאוד שלא שרקו.
0: וויליאמס עם שש נקודות.
1: לא נגיע פה לארבעה שחקנים, לא צריך לשרוק.
0: לא, לא, יש פה מלא שחקנים.
1: אני צוחק.
0: יש פה הרבה שחקנים נוער, אבל...
1: אבל אני אומר עוד פעם, לא בסיטואציה הזאת.
0: כדור אחרון ברבע הראשון, בידיים של הפועל חולון, עם קביון טיילור. עוד ארבע שניות, טיילור, רלף פרימן, טיילור על רגל אחת, הכדור בחוץ, אבל סנוגו מתקן, וסוגר את הרבע הראשון, זה יתרון שתיים, הקבוצה המארחת, 27, פועל חולון, 25, מכבי רעננה, קריט מוביל את הקלעים עם 12 נקודות עבור חולון, קולמן עם 10, וגם שתי עבירות בצד השני, סנוגו עם 7 נקודות וחמישה ריבאונדים, אחרי הריבאונד האחרון, ושתי הנקודות האחרונות שלו ברבע הזה. ראשון לא מפתיע, רבע התקפי, כאן בהיכל טוטו חולון, כמו שראינו אתמול במשחק בין קריית אתא לנתניה. מאט קולמן, במהלך של המשחק, האסיסט הזה דרך הלוח לג'קורי וויליאמס. קבוצה שלו אבל בפיגור 2. אז עוד מעט יצא לדרך כאן הרבע השני, אנחנו רוצים לשמוע לפניו את רותם פלדברג. מה את שומעת רותם?
2: טובה מבחינת ההגנה אחד על אחד, ועניין הריבאונדים כרגע זה מה שמשפיע על המשחק שלנו. 16 יש להם, 7 יש רק לנו. נהיה חייבים להיות הרבה יותר דומיננטים בצבע מתחת לסל, גם בהגנה גם בהתקפה, כדי להישאר עם תוצאה צמודה.
0: תודה רבה רותם. אכן, 7
1: אנחנו מקבלים הרבה, אתה יודע, סוכנים, שחקנים, חבל עוד פעם, כמו שגור שלף אמר אתמול, שהם מסתתרים והם לא באים ומדברים ומדבררים את עצמם. הרי זו הייתה, הם ירו את העירייה בלי, אתה יודע, אני לא מדבר כבר על אלמנט ההפתעה, אבל בואו, אתה יודע, בואו תעוררו איזשהו תביאו את הצידוק, תסבירו לנו מה לא היה טוב במסע ומתן, מה, מי, איך, כמה, למה. אבל בסיטואציה הזאת, עודד, אני עכשיו הרבה שנים אני אומר לך, אין לנו מבוגר אחראי בכדורסל הישראלי, ופה שר הספורט, אני מטיל לפתחו את הסיפור הזה. הוא היה בישיבת מנהלת, הוא לא יכול לבוא להגיד לאנשי המנהלת, אנחנו, אם תהיה שביתה לא תקבלו את הסל. בוא תנסה אתה לפתור את המשבר הזה, כי כל צד פה ימשוך לצד שלו. הרי מה עושים בדברים כאלה? ממנים בוררים, יש מספיק אנשים טובים בכדורסל הישראלי שגידלו שחקנים.

0: שעשו פה כמה דברים בכדורסל. קח מהם שלושה, חמישה, תפתרו את המשבר הזה, אבל לא פותרים את המשבר הזה בשביתה בדיוק בטיימינג הזה.
1: עדיין הם ממשיכים לשחק כאן 29-28, עכשיו 32-28 אחרי השלושה הזו של ג'ורדן רייט. רייט עולה לשבע. קולמן עם חלקה נוספת לשלוש, גם היא נכנסת לו. 13 נקודות למט קולמן כבר, 3 מ-4 מחוץ הקשת. גרין. פולון שוב עם חמשת הזרים שלה. גרין דוחף ממנו את טרטלרו, לא מצליח לסיים עם שלשה. עוד ריבון דתקפה של חולון. וסנוגו, גם הוא מצטרף לחגיגה. יש פה פסק זמן של מוני ישראלי, שחולון ביתרון 4, כי הוא דיבר איתם על ריבון דתקפה בהפסקה בין הרבעים, ומאז לקחה חולון עוד שניים, היא כבר על 9. חלק מהנערים והנערות הצעירים יש את הפטנטים של ה-NBA, אותם אוזניות, אוטמות רעש. אנחנו ב-35-31 לזכותו של חולון, 8-13 לסיום הרבע השני כאן. קולמן מרגלנד, רצה פה גארד טו גארד, גוני וקיבל גארד טו גארד.
2: מת קולמן, פשוט מדהים. תשמע, הוא יכול להשאיר את רעננה, לא יודע אם לבד בליגה, אבל הוא באמת השחקן שמעל הפלייאוף התחתון הזה, אין ספק. גם לא רוצה שירשמו לו שתי יחידות ליגה כל שנה עוד, לא?
1: תשמע, גם אם השחקנים הישראלים יחזרו מהשביתה שלהם בשלב מסוים, רעננה עכשיו קצת נתקעה פה עם הזרים, כי המלט עזב לחול ולא ברור מתי.
2: כן, לא, המלט, אני אגיד לך, נסע, מה שאני הבנתי, מראש, נסע לחתונה.
1: אבל הוא יגיד לעצמו, למה אני חוזר לדבר הזה עכשיו?
2: אני יכול להגיד, יחזור אם הוא רואה את החדשות והוא לא יודע מה קורה עם טראמפ, זה משהו אחר.
1: לא, וצ'טמן, צ'טמן פתאום נפצע באוטובוס.
2: צ'טמן זה עזיה.
1: הוא נפצע באוטובוס.
2: עזיה, נפצע באוטובוס, אני לא יודע ממה, מהמאפרה.
1: מזה שהוא לא רוצה. וזה בסדר, אבל אני לא מניח שהוא יישאר פה. ורגלנד, שבכלל היה מחוץ לתוכניות, פתאום חזר.
2: כן. לא, אתה לא צריך את רגלנד אם יש לך שחקן כמו קולמן. אתה לא תשחק עם שני אחד בתור זרים.
1: בכל מקרה, זה אם וכאשר. אנחנו עדיין לא באים ובטח לא בכאשר. עננה בפיגור נקודה. רגלנד עם כדור פנימה לוויליאמס, אלסה נוגו, וויליאמס,
2: זורקטק. אחת ג'קורי וויליאמס, תאמין, גם הוא בתור המז מעל הלבל שלו, הפלייאוף התחתון הזה.
1: קרופט לא מצליח להניח את הלאפ, כדור חוזר אצל פרימן, רעננה רצה דרך רגלנד, יש לו את טרטלרו איתו בצד שמאל, מגיע לחסימה מפרימן. רגלנד שוב מקפיץ את זה לוויליאמס, ויש דברים שאף אחד לא ייקח מג'ו רגלנד, ולא משנה באיזה גיל ובאיזה מצב גופני. ורעננה עם ריצת 7-0 מאז פסק הזמן, עולה ליתרון 38-35. וויליאמס בעם 10 נקודות, רגלן עם 4 אסיסטים, הוא לא זורק לסל, הוא רק מוסר בינתיים במשחק הזה.
2: קורי וויליאמס בדרך כלל אנחנו יודעים, אוהב לקלוע על כתף ימין, לצאת עם יד שמאל,

0: שוב נדגיש את העובדה, המשחק הזה מאוד חשוב לרעננה. היא במקום האחרון בטבלה.
1: המשחק אתמול היה חשוב לנתן יודד.
0: נכון.
1: והיה חשוב לקריית אתא. והיה חשוב גם לעמק שיכולה עכשיו עם חולון מנצחת גם ליפול למקום 6. כל המשחקים עכשיו הם באמת בחשיבות. והסיטואציה אתמול, אני אגיד לך את האמת עודד, במחשבה נוספת, אתמול המשחק בעמק לא היה צריך להיות, לא היה צריך להתקיים, כי לסיים אותו 4 שחקנים זה היה, אני אומר עוד פעם, זה היה באמת קשה לצפייה הדבר הזה. ואני כבר לא מדבר על המשחק שהיה בקריית אתא, שיכלת, נתניה בכלל למה לא נסו לקריית אתא. היו עושים בסטופר עודד, היו עושים בסטופר ב-20 דקות כמה שלשות אתה קולע וכמה קריית אתא ותשלחו ונראה מי מנצח. זה, ככה זה נראה המשחק. מה שעודד, תראה, פונים אליי, תשמע, לא מהשחקנים וגם הנציגים שלהם. אני כל העונה נלחם ומקבל המון נעצות על הסיפור שאיתודיס ייבש ואימלל את השחקן הישראלי בהפועל.
0: ביורולים.
1: ביורולים.
0: בליגה הם משחקים.
1: כי חלק מהזמן הזרים גם לא באים. אבל אנחנו תמיד בעד השחקן הישראלי. תמיד, תמיד נלך, וכיף תמיד, בשבועות האחרונים כיף לראות את שחר אמיר, מה שהוא עושה בגליל עליון. וכיף, ואין, ואני אומר עוד פעם, סיבה טובה לבוא למשחקים לשחקן הישראלי. אבל באמת, עכשיו, בסיטואציה הזאת, מה, אי אפשר היה להגיע לעמק השווה?
0: הנה, טרטלרו, יצא החוצה לרגלן. 6:40 לסיום הרבע השני כאן בחולון. רגלן מקבל עוד חסימה מוויליאמס, הולך לפרימן. עכשיו וויליאמס מתחת לסל, על סנוגו, רוצים שיעבוד עליו. וויליאמס מסתובב, מוציא לפרימן, סוף שעון לשלשה שנכנסת. ריצת 10-0 של רעננה, מעלה אותה ליתרון 6.
1: מה, זה הרכב מוזר, עודד, הרי זה 2-5 ושני אחדים.
0: תראה, אבל פרימן וויליאמס שיחקו ביחד
1: כן,
0: גם במשחק האחרון
1: נגד רמת גן. נכון, רמתגן. נכון.
0: זו לא נכנסת, יש עבירה, רגלן דוחף בגב את סנוגו. הוא הרב תפס אותו שם. חילוף בעבר העננה, רדפורד חוזר. קרוניץ' ביצע חילוף אחד בלבד, הוא הוריד את קרופט לדקה וחצי והחזיר אותו. כל שאר השחקנים, כולל סנוגו, כל הזמן על המגרש, סנוגו, גם אנחנו ראינו אותו, הוא צריך מנוחה אחרי 6-7 דקות.
1: מסכים.
0: גרין, רגלן יוצא אליו חזק וטוב. סנוגו עכשיו עם 6 שניות ראשון הזריקות. רגלן מגיע לעזור שם, סנוגו, הכדור הזה מתגלגל החוצה. רעננה רוצה להמשיך את הריצה שלה, דרך רדפורד. הוציא את זה לוויליאמס, בפינה ממתים פרימן, וויליאמס עם היד הרכה והריצה של רעננה נמשכת 12-0 לאורחת. גרין, לוקח שלשה גרין, הכדור הזה מקפץ פנימה, שלשה מספר 5 לדרן גרין ג'וניור ועוצרת סוף סוף את הריצה של רעננה, מורידה את הפיגור ל-5. רגלן הוציא את זה לרדפורד. רדפורד עושה צעדים, איבוד כדור של רעננה. זה איבוד הכדור הראשון שלה במשחק. חילוף ברעננה, חוזר נדב גולדפרב. נותן את המנוחה לג'קארי וויליאמס. שפי שבע לסיום הרבע השני. קרופט קיבל איזה חברה מגרין ג'וניור. סנוגו על פרימן עם היורו סטפ, סנוגו עם הלוח, הוא לא נושם. כדור יהיה של חולון, הגיעה האחרונה של גולפארם. מישהו צריך להרים את סנוגו מהפרקט, אבל הוא אומר לקרוניץ' אני בסדר, הכל טוב. בוא נראה כאן, הגיעה האחרונה, לא בטוח. לדעתי הכדור פגע בחוץ עוד לפני שפגע בגולדפרב. שופטים טוענים אחרת.
1: למנגבים יש היום תפקיד כפול עוד.
0: הם צריכים לנגב לאט.
1: לאט.
0: לאט מאוד.
1: בדיוק.
0: לאט, אבל עד...

0: לאט וטוב.
1: אבל עד כניסת השבת.
0: כן, לאט וטוב, אבל חלילה פה עוד שמישהו יחליק לנו.
1: שש שניות על שם הזריקות. קרופט רואה את זה. הוא צריך לתקוף את הסל. מעדיף אולי את רייט. רייט בסוף שעון. חזק מדי, הכדור פוגע בלוח. 24 שניות מסתיים אותה. רדפורד עכשיו עם ההתקפה של רעננה הולך לרגלם פרימן חוסם, פרימן רוצה, רגלם הולך לבד ביד ימין שתי נקודות ראשונות לג'ו רגלם מחזיר את רעננה ליתרון 7 טיילור אולי לקחו לו שם את היד, שפתי אומרים זה בסדר נים, עובר את רגל, מקפיץ את זינסה נוגו יש עבירה מאחור של גולפר לא מצליח לסיים כנמצל ועבירה סנוגו מקבל טיול לקו העונשין הפעם הראשונה סנוגו טוב 77% מהקו העונה לסנטר ממאלי ג'קובי וויליאם צריך לחזור ייתן את המנוחה לפרימן עוד מארבע דקות לסיום הרבע השני רעננה ביתרון 5 פה מול הפועל חולון רגלן לוקח את קרופט לסל מציע את זה לרדפורד סוף שעון לרעננה עוד 3 שניות לרדפורד רדפורד יצטרך לזרוק את זה עושה את זה בזמן אבל מחתיק כדור חוזר צהוב יוצא לקרופט יש לו את טלו יחד איתו גם רייט מצטרף רייט בצבע רייט מחתיק כדור חוזר אצל וויליאמס, שואב אותו רגלן שוב מחפש את וויליאמס לא מצא אותו הפעם טעות שלי
2: רייט היום הרבה הרבה פחות טוב ממה המשחק שראינו בכפר בלום בכפר בלום עודד הוא לא נכריע למעשה את המשחק ב-13 הדקות הראשונות בלחץ שהפעילה ופה אתה תפעיל לחץ, אתה...
1: אין פה לחץ, זה לא יכול להיות.
2: היא לא יכולה להפעיל לחץ בכלל.
1: הנה טיילור, ביד, שמאל, חדירה יפה.
0: עד אתה בא. רייט, סליחה, רייט עם 9 נקודות. מחזיר אותנו למשחק של פוזשן אחד. קולמן, קצת נרגע ברבע הזה. בסוף, זה יגיע שוב, משחקים את הפיק אנד רול פעם אחר פעם.
2: פעם אחר פעם.
0: על הרגליים של סנוגו.
2: נכון. ו... אני אשאל את עצמי עודד, אשאל למה קרוניץ' אתה יודע, חייב קצת אזורית נגד ההרכבים האלה של פולון, של רעננה.
1: סנוגו, חזק מדי. כדור חוזר כחול, רעננה. עוד ניסיון הפעם של רגלן לקולמן. נשאר אצל קולמן. נשאר לעזור לוויליאם, סולחת החוצה.
2: וויליאמס, אתה צריך לבוא איתו מהצד השני ואז הוא מסיים עם שמאל כשהוא בא מימין ומסיים משמאל
1: פרימן מחליף את גולדפארב אחד מהאחים התאומים גולדפארב נדב ויואב אנחנו נכנסים עכשיו לשתי הדקות האחרונות של הרבע השני חולון במינוס 5 קרופט לשלשה סוף סוף נכנסת לו אבל סנוגו על הפרקט סנוגו על הפרקט לא ראינו מה קרה לו בדיוק הוא רוצה צ'אלנג' הוא טוען שמישהו
2: נתן לו ברכייה
1: נתן לו משהו

0: מחליף אותו. תראה, חולון קטנה.
1: מאוד.
0: כי לרעננה יש שני גבוהים, ולחולון יש גבוה אחד בלבד.
1: כל הגרדים שלה זה עמדות שלוש ומטה. זאת אומרת, אולי אתה משחק רייט לכמה דקות ארבע, אבל לא למשחק שלם, ולא מול רעננה.
0: עכשיו טיילור בחמש, או רייט בחמש.
1: אחר
0: אתה. קולמן.
1: לפחות עכשיו אתה יכול לעשות חילופים, הבעיה שאני לא רואה את חולון.
0: ג'ו רגלנד. לא התאמן, הוא פצוע, הוא לא משחק.
1: הוא לא בא עם הנעליים הנכונות.
0: הוא בא לחולון.
1: אל תראה עודד המאזן שלו השנה של רעננה איתו היה 2-13.
0: לא, לא, הוא לא הביא את השינוי ברעננה. הוא לא כל כך מתאים לקבוצה תחתית שצריכה להישאר בליגה. אבל עכשיו במשחק חסר לחץ שכזה, כיף לו. הוא בא לשחק, נעים לו. למרות איבוד הכדור הזה. קובלין שולח את גרין ג'וניור. שלשה שלו במעבר, צרה מדי. רדפורד על הריבה.
1: היה צריך לקחת את רגל הנסל.
0: זה לא המשחק שלו, הוא לא עושה כמעט דברים כאלה. הנה הולכים לוויליאמס, הפוסט-אפ.
1: הוא ילך לסיים עם שמאל.
0: לא, אבל עזרה טובה של גרין. אחד עשרה שניות על שעון הזריקות. 55.8 על שעון המשחק. סנוגו קיבל מנוחה של דקה, והוא חוזר. מקומו של ג'ורדן רייט. אגב, מי שכן נמצא כאן מבין השחקנים הישראלים של רעננה זה ווילי וורקמן. בניגוד לשחקנים הישראלים האחרים, וורקמן פצוע, הוא שבר את האף ובגלל זה הוא לא משחק. רגלן, קולמן, קצר. כדור חוזר אבל אצל פרימן, שולח אותו לרדפורד לניסיון נוסף. עבירת תוקף עכשיו של ג'קורי וויליאמס. עבירה שנייה. וויליאמס, קרופט מנהל את ההתקפה הזו, חכה לחסימה של סנוגו.
1: יש עבירה לתת, השאלה אם עושים אותה בכלל.
0: קרופט, נכנס לעניינים, חשש שנייה שלו ברבע הזה, קרופט, שרים שמונה. והיתרון יורד לשתיים בלבד, כדור אחד. יותר רעננה, חולון ביצע עבירה אחת ברבע השני. עכשיו גרין ג'וניור מבצע את השנייה.
1: כל המשחק חולון עם שלוש עבירות בסך הכל.
0: רייט חוזר לפוזיישן ההגנתי, תחליף את גרין ג'וניור. לדארין גרין ג'וניור יש שתי עבירות, הוא ביצע את שתיים מתוך ארבע עבירות של הפועל חולון במשחק. כדור אחרון ברבע הזה בעיניים של רגלן. מוריד שעון מול קובלין, יש לו עוד חמש שניות. רגלן מחכה לחסימה של וויליאמס. רגלן נותן את זה לקולמן, קולמן זורק את זה בזמן, וגם קולע.
1: וואו.
0: מחצית מעולה של מאט קולמן.
1: יבדקו, הצ'אלנג' לא בשביטה.
0: אם זה נקודות, אז 19 לקולמן. אם לא, יישאר עד 16. רוצים לבדוק את המהלך האחרון, האם השלשה של קולמן הייתה בזמן. מה שיקבע זה כמובן הלדים שנדלקים על הסף. שימו לב לזריקה של קולמן.
2: רגע, אני צריך את הכדור ביד שלו, לראות שהוא ביד שלו. דווקא הדומית הקודמת הייתה טובה, רגע, לאט, לאט. לא, אני צריך שהוא יהיה בתוך עם היד, להראות שזה הלד אדום. הכדור ביד. אני רוצה את ה... לא הזווית הזו. אני צריך את הדומית הקודמת, לאט, שרואים עם היד.
0: לא בטוח שיש פה נקודות, לא בטוח. הנה כאן, זו הזווית הטובה. לאט לאט, שימו לב לכל מה...
2: שיעצור שהכדור ביד שלו. עכשיו.
0: שימו לב לכל מה... לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט,

0: לך אחד אחורה, לך אחד אחורה.
1: הלדים נדלקים אחרי. אגב, ממש הרבה זמן בין הדלקות הלד לבין ה-0-0, ולכן מה שבודקים כמובן זה הלדים. הסל הזה נחשב, סיומה של המחצית הראשונה, 53-48 לזכותה של רעננה, ואיש המחצית, קולמן, נמצא עם רותם.
2: Well, that was in the end. What do you think about that shot?
3: Man, I just give all glory to God. Just allow me to play the game. Just to have fun, play free. There's a lot of adversity going on right now in the Winners League, but I'm just thankful to be able to come out here, compete, and just have fun.
2: You know, you managed to take the lead this half. What do you need to do in the second half in order to get this win?
3: For us, I think the biggest thing is just rebounding. They got a lot of second chance points. I think almost one third of their points came from second chance. So we got to just do a better job of rebounding, and we rebound, and we can have a great chance to win this game.
2: Thank you.
3: Thank you. You have a good day.
1: All glory to God. אומר קולמן, אני נהנה בסך הכל לשחק ולהתחרות, אני יודע שיש הרבה בלגן בליגת ווינר, אבל אני נהנה מהאירוע הזה, ובנוגע למה עושים פה מקצועית, אנחנו צריכים לשלוט בריבאונד הרבה יותר טוב, כי כמעט שליש מהנקודות שלהם הזדמנות שנייה הגיעו מריבאונד התקפה, אומר מאט קולמן. אנחנו עכשיו רוצים לחזור אל רותם, נמצאת עם יושב ראש המנהלת, ארי שטיינברג.
2: ארי, צהריים טובים. מניחה שרצית שיהיו קצת יותר טובים ושנהיה עם בשורות קצת אחרות. ספר לנו קצת על ה-24 שעות האחרונות, עם עניין השביתה, ולמה זה נמשך גם היום בעצם?
4: זאת שביתה חד צדדית. למה זה נמשך? לא בידיים שלנו, רק בידיים של מי ששובט את השביתה הפראית הזאת, לטעמי הלא חוקית הזאת, אנחנו עוד נבחן את העניין. זהו, אנחנו מחכים, אנחנו ממשיכים, אנחנו משחקים, אין לנו ברירה. אני קורא עוד פעם, קורא לשחקנים הישראלים שאנחנו מייצגים אותם באמת ומייצגים אותם נאמנה ועושים הכל עבורם ועבור הליגה, לחזור חזרה לפרקט כדי שנראה הרבה יותר טוב ממה שאנחנו נראים ב-24 שעות האחרונות.
2: תשמע, אנחנו רואים מכתבים מכל צד של ארגון השחקנים וגם מצדכם. כל צד אומר, אנחנו פתוחים לשבת, רוצים לשבת, ואתה אומר, אנחנו מחכים. כל צד כאילו מחכים. מה קורה? למה לא יושבים ומדברים?
4: ישבנו. אנחנו ישבנו עד עכשיו. תוך כדי זה שאנחנו יושבים, הם יצאו לשביתה הזאת. אני לא יכול לשבת כששופטים. אנחנו לא נשב עם אקדח על הרקה. אנחנו דיברנו, עוד פעם, אין לי מושג למה. ברגע שמורידים את השביתה, אני יושב. אני לא... לא רצינו לא לשבת, אפילו יש דברים שאנחנו בעד לתקן ולעשות. יש להם דרישות קצת, הם טיפסו על עץ מאוד מאוד גבוה שאין על מה לדבר בכלל. אז ברגע שהם ירדו מהאולטימטומים, מהאקדח לרקה, אנחנו נשב בשמחה, ואפילו, אני יכול להגיד לך, נהיה הרבה יותר קרובים, יש לנו את אותו אינטרס בדיוק, חוץ ממי שמוביל אותם. שבאמת אין שום דבר שקשור לכדורסל בכל ההובלה הזאת, אנחנו בנפש חפצה ומאוד רוצים את השותפות שלהם.
2: אז איפה זה נופל? כי ראינו את אתמול בערב, את האירוע שהיה בעמק וגם בנתניה. לא היה שום דיבור בשעות האחרונות או אחרי המשחקים הללו?
4: על מה? אנחנו פה. אנחנו לא שופטים. אנחנו משחקים. הם גם צריכים פשוט לשחק. זה כל הסיפור, תבינו. האירוע, השחקנים זה מול הקבוצות שלהם. אנחנו המנהלת, אנחנו לא עובדים מול השחקנים. עכשיו, ברגע שיש עניינים לא בדיוק קשירים מתוך כל הסיפור הזה, מאחורה עומדים אנשים עם הרבה מאוד אינטרסים, כנראה שהם לאו דווקא האינטרסים הנכונים לליגה ולכדורסלן הישראלי. עם זה אני לא יודע להתמודד. אני יודע להתמודד רק עם מה שטוב לליגה ומה שטוב לכדורסלן הישראלי. כשכולם יבואו בנפש חפצה, אני בטוח שנוכל להסתדר בדקות.
2: אתה רואה פתרון מיידי? כבר אולי בשישי, היום, במהלך מחר, לפני המחזור מחר, לפני המשחק?
4: ברגע שהם חוזרים יש פתרון. הם יכולים לחזור היום, לבוא עכשיו ולשחק, להצטרף. הפתרון יהיה... לא ייקח הרבה זמן לפתרון, עוד פעם. את מדברת כאילו יש שני צדדים באירוע הזה, אין שני צדדים. יש צד אחד ששובט שביתה פראית, וזהו, אין עוד צד שני. הצד ששובט שביתה פראית, צריך לרדת מהעץ, לחזור לשחק, ואנחנו נדבר באותה שנייה.
2: תודה.
4: תודה לך.
1: תגובה קצרה לפני שנצא להפסקה. אני מקבל את הדברים של ארי שטיינברג. הליגה הזו בסוף היא הליגה שלו. ומה שיוצא פה זה המוצר שלו. ולכן, המבוגר האחראי, שאם זה ארי שטיינברג במקרה הזה, או לא משנה כרגע מי זה, גם אם הצד השני הוא זה שעושה את השביתה, הצד הזה צריך לסגור אותה. וצריך לסיים עם זה. כי אחרת המוצר, שזה המוצר שלו, ימשיך לראות כמו שהוא נראה עכשיו.

0: מסכים איתי?
1: מסכים איתך מאוד, אבל אני עדיין אומר עוד את הספינה טובה. איפה שר הספורט? איפה שר הספורט? מיקי זוהר היה
2: בקבוצת כדורסל? אבל כל פעם אנחנו צריכים...
1: לא, לא.
2: אנחנו צריכים להיאחז בשר הספורט שיציל אותנו?
1: לא, אבל שר הספורט כבר היה בנבחי האירוע. הוא לא יכול לתת שהוא... הוא הרי היה בתוך המעל... הוא הביא את ההצעה הזאת של השישה זרים בחוק רוסי. אתה רואה שזה לא קרם אור וגידים. אל תיתן לעסק הזה לטבוע. גם ככה בקושי היה פה משוטים בחודש-חודשיים האחרונים. איפה אתה? תתעורר, תכניס את שני הצדדים לחדר, תמנה שלושה בוררים, אל תיתן לעסק הזה לטבוע. בשביל מה אתה שר ספורט? בשביל הפריימרי זאת חודשיים? היית לך קבוצה, לך קריית גת, אתה איש מהכדורסל. דרך אגב, היה לי יום אחד גם תחרות שלושות, אני והוא נגדו.
2: צחת?
1: אני חושב שהפסדתי. הוא בענף, הוא במשחק, אז אתה נותן לענף שהוא בבת עיניך לטבוע? אל תשלח לי הודעות דובר, אני מצר ומצר והצדדים ומצדדים. תיכנס לאובי הקורה.
2: דברים כדורבנות, מילים כדורבנות, אלי. הפסקה קצרה ומיד חוזרים להשאיר את הספינה טיפה מעל המים למחצית השנייה.
3: זה אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. ביום עבודה של 10 שעות הוא סלל כ-700 מטר של אספלט, שהם כ-15 קילומטר בכל חודש, 180 קילומטר בכל שנה. מטר ועוד מטר ועוד מטר. עכשיו תכפילו את זה ב-45 שנות עבודה, ותבינו שאם נחבל את כל הדרכים שאריה סלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה הגיע לישראל. רספקט, אריה.
4: ספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? בדג'ט מכירת רכב, כוכבית 2200.
5: תשמע, בועז, בדיוק חזרתי ממשחק של ליברפול באנפילד.
6: אני יודע.
5: הכל כלול.
6: נראה לי שאתה אוהב הכל כלול.
5: כמעט כמו את הסקופים שלי.
6: אז נראה לי שאתה אוהב גם ליסינג פרטי לרכב.
5: תפרשן לי, בועז.
6: כשאתה קונה רכב חדש, אתה צריך בעצם לדאוג להכל. כיסוי ביטוחי, טיפולים, אגרות רישוי.
5: יש ברירה?
6: במקרה שלנו, בליסינג פרטי, הכל כלול.
5: זה כמו לקבל את הקבוצה, כולל השחקנים, המאמן, הגרעינים, הקהל, וגם את הפרשן האחד והיחיד.
6: זה ליגה.
5: מה ליגה? ממה ליגה?
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? בדג'ט מכירת רכב, כוכבית 2200. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
7: נוח זה שירות 24 שעות, גם בשתיים בלילה שזה רק הטעם קרר והקבנוס.
8: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
9: ליגת ווינר?
10: יש.
9: טופס ווינר?
10: יש.
11: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח?
12: נאוטיקה ניו קולקשן, עכשיו בחנויות ובאתר נאוטיקה, inspired by the sea.
13: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים.
14: ביחד בשבילך מבית ההסתדרות. מועדון הצרכנות החברתי הגדול והמשתלם בישראל.
15: חגיגת שבועות באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים. כוכבית 2332.
16: והרי התחזית בשיתוף ווינר.
17: מדי יום חמישי, בערוץ הספורט של ישראל.
18: עידן הילדים רבים באוטו? נגמר.
19: MGS9, פלאגין הייבריד הגדול בקטגוריה.
5: משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
1: דיור מוגן, זה משען.
12: כשהסעורה הישראלית זה לא עוד קראפט, זו לא עוד בירה, זו שקמה.
4: רץ לשירותים בכל הפסקת פרסומות? כנראה שאתה צריך אורולוג. מדיקה, מצוינות בבריאות.
2: משחק ענק קיבלנו בלב המושבה, גם מבחינת הסקור, גם מבחינת החשיבות שלו עבור הקבוצה המנצחת. קיבלנו פה אווירת כדורסל נהדרת, סקור מטורף. בקבוצה אחת שהגיעה לה יותר לנצח, כשנס ציונה פגשה את הפועל ירושלים, גור.
8: חד וחלק, נס ציונה מגיעה פה למשחק מול ירושלים בכושר נהדר, אחרי שהצליחה להוציא לא מעט ניצחונות בתקופה האחרונה.

0: והיא הרגיש כאילו היא מחוברת, וכך גם נראה הרבע הראשון, שהיא פה בחקיקת נקודות בכלל ובשלשות בפרט. ירושלים מבחינה הגנתית לא הייתה שם בכלל, והסקור הזה ממשיך גם ברבע השני. נס ציונה מסיימת את המחצית הראשונה עם 12 שלשות ב-60%. פה רואים שלשה של וייס, אבל לפני זה בולדן, וגם בולדן וגם בראון, כשבצד השני קצת קרינגטון, קצת הרפר, מצליחים לרדת מהפרשל שהגיע בסיוע למינוס 16. רבע שלישי, ירושלים מבחינה חזק מאוד, המשחק הזה כבר הגיע פעמיים לשוויון, שלשות נקודות אדירות של הרפר, אבל בצד ההגנתי ירושלים לא הצליחה להתמודד עם נציונה. ראינו קצת סלים של אינסל הזה שהופך את התוצאה עם השלשה של נמרוד לוי, החגיגות שלו היו מוקדמות, בגלל שנס ציונה עם עוד שלשה מצליחה להפוך את התוצאה שוב, ובסופו של הדבר במשחק אדיר לנצח.
1: אמרת עוד שלשה כאילו כלום, שלשה שמינית של שחקן אחד, קוראים לו מרקוויז בולדן, שהיה אדיר, הוסיף גם 10 ריבאונדים ל-33 הנקודות שאתם רואים בחלק העליון של השקופית הזו. 21 להרפר אנחנו רגילים, 21 ללוי זה סיונתי, זה לא עזר להפועל ירושלים, כי השורה התחתונה היא 97-93 של נס ציונה. המרואיינים הגיעו למיקרופון של נועה פופלינגר בסיום המשחק. הנה הדברים.
2: Happy for our fans, that was a big time win.
3: A word about your MVP, who stood here earlier?
2: He balled out, 33 points and 10 rebounds. Took him a few games to get used to this league, but the last three games he's really showed us what he can do.
3: You talked about the last three games. You know, this team is on a great streak. What do you pose that to? What changed here, basketball-wise?
2: You know, we did a lot of things differently, but I think they're just playing together as a team. I thought we had a lot of talent all year, but we were playing as individuals. I think on both sides of the ball, they're playing for each other.
3: What can a win like this, you know, over a big team like Hapoel Jerusalem, do to your team's season?
2: Honestly, it doesn't matter anymore. We got to move on to Renata.
3: When playing like this, how far do you think you guys can go?
2: One game at a time. All we care about is Renata.
4: אני חושב שאנחנו קבוצה פחות טובה עכשיו. אני חושב שההפסד לטור טלקום היה מאוד מאוד מאכזב לכולנו, למועדון, לקהל שלנו. מאוד אכזב את כולנו, וזה קשה.
3: 8 הפסדים בליגה עד כה, זו נורא אדומה עבור הקבוצה הזו.
4: אין לי כל כך מה לעשות עם מה שאת אומרת עכשיו. רוצים לנצח כל משחק. אני חושב שאם נצח את שני המשחקים הבאים, עדיין אנחנו במצב בסדר בליגה ולפלייאוף. ובזה אני צריך להתרכז.
3: איך מתאוששים, אתה יודע מה, היכולת הפחות טובה לאחרונה, גם ההפסד לאירופה, נדמה שהקבוצה הזאת בלופ, גם אנחנו שומעים את הקהל, תקופה לא פשוטה עוברת על הפועל ירושלים.
4: תקופה לא פשוטה, נכון.
3: ואיך עוברים אותה?
4: עובדים קשה, מתרכזים בכדורסל, רוצים לשפר את הדברים שעשינו לא טוב. זה המשחק, אנחנו צריכים להתרכז בכדורסל, כל הרעשים מסביב, צריך לנטרל אותם, הם לא מוסיפים לביטחון. וזהו, זה מה שאנחנו יודעים לעשות, זה החובה שלנו כלפי כולם.
1: כן, תרגום לדברים של קורסרו, הוא אומר, אני ידעתי כל העונה שיש לקבוצה הזאת הרבה כישרון, אבל בניגוד לחלק הראשון שלה, בחלק הזה אנחנו משחקים יותר קבוצתי, הרבה שחקנים משותפים, ומשחקים כדורסל שמח. אנחנו לא חושבים רחוק מדי, אנחנו חושבים על רעננה.
0: רעננה.
1: כן, רעננה.
0: רעננה.
1: זה המשחק הבא שלנו. טיפה אולי נחגוג הערב, אבל מתקדמים כבר לעבר המשחק הבא, כך קורסרו מסכם ניצחון ענק, תרתי משמע. של הקבוצה שלו על הפועל ירושלים עם 97-93, סופר מרשים. זה היה המשחק שהיה. אנחנו מאחלים לכם המשך צייה מהנה ולהתראות. ביי ביי.

ברוכים השבים לך לטוטו חולון, לקראת פתיחת הרבע השלישי כאן, 53 לרעננה, 48 להפועל חולון אחרי 20 דקות של כדורסל. נזכיר למי שמצטרף אלינו, יום שני לשביתת הישראלים, ולכן יש פה רק שחקנים זרים ומתאזרח אחד, ג'ורדן קובלין, שחקני נוער בצד של רעננה. בינתיים הרעננים

0: ביתרון 5. חולון כבר חוזרת אל הפרקט עם קרופט, עם גרין ג'וניור, עם רייט, טיילור וכמובן אדם הסנוגו בעמדת הסנטר. עוד לפני שנראה את שחקים של רעננה, בוא נשמע את רותם, מה את שומעת במחצית רותם? רותם, אנחנו עכשיו איתך, דיווח מחצית, אם את שומעת. טוב, ננסה יותר מאוחר. בינתיים רבע שלישי יתחיל כאן עם קולמן, עם רגלנד, רדפורד, וויליאמס ופרימן. והחמישייה בכחול. זכיר, במקום האחרון בקבלה, חמישה ניצחונות, ניצחון שלה. והיא תשתווה גם לגליל עליון וגם לליצור נתניה רגע לפני פתיחת הפלייאוף התחתון.
1: לפי המחצית עודד חולון, אתה יודע, קרוניץ' שהושיב אותם איזה 10 דקות, לא יודע, רק לנוח, אבל כנראה קצת שטף אותם, ובוא נראה איזה חולון יוצאת מהחדר הלבשה.
0: וגוני ישראלי אמר לרדפורד, ראיתי אותו לפני פתיחת הרבע, אומר לו, קח את הכדור לסל. והנה בדיוק בהתקפה הראשונה הוא עושה את זה, רדפורד, ל-7 נקודות. גרין ג'וניור, 5 לשוט במחצית הראשונה, מחטיא את הזריקה הראשונה שלו כאן. אמרנו אובר אנדר 15, אני יכול לעלות לאובר אנדר 20. אובר אנדר 20. כדור יישאר אצל חולון, 13 שניות לשון הזריקות.
1: אז הנה, הסי עודד.
0: כן.
1: ג'יי ג'יי יובנקס, אתה זוכר אותו?
0: במשחק ה-101?
1: אני לא בטוח, גם ה-101, אבל באחד המשחקים, 22 זריקות מהשלוש.
0: אני זוכר משחק מהשנים האחרונות שראינו שחקן שזורק 21 שלשות. אני לא זוכר, אולי אפילו פה בחולון, לא זוכר מי זה, אבל יש לי את זה בזיכרון שלי. רגלן, דוחף את יד ימין, זו עבירה תוקף על קרופט. מנסים שוב את רותם, עכשיו את שומעת את לנו רותם?
2: שומעת, נגיד גם מה שמעו בחולון, השחקנים אומרים, רננה כופה עלינו את המשחק שלה. אנחנו מרגישים את זה באגרסיביות שלנו, אנחנו לא מספיק שם מהבחינה הזו. זרקנו שלושות מהירות שנכנסו, ואנחנו חייבים להיכנס יותר פנימה, כי הפעם הם יקשו עלינו מחוץ לקשת. בצד של רעננה אומרים, ההתמקדות העיקרית הייתה על עניין הריבאונד, ועשינו שיפור משמעותי, ראינו שזה הביא לנו נקודות והכניס אותנו יותר למשחק. חולון זורקת שלשות, זה המשחק שלה היום, לכן יהיה חייבים להיות ערניים מתחת הסל, ולהמשיך להתייחס למשחק הזה ברצינות צי, זה משחק חשוב מאוד עבורנו.
0: תודה רבה רותם, אז ראינו את סנוגו, הולך לטבעת, הוציא עבירה, וזו עבירה שלישית של ג'ו רגלנד. הדבר הזה כמובן התחיל להיבחן במחצית השנייה.
1: קולמן עם 2, הוא עם 3.
0: גם לוויליאמס יש שתי עבירות. סנוגו עם 2-2 מקו העונשין. התחבר למועדון בצורה מצוינת. סנוגו כבר העריך חוזה. חמש עשרה נקודות ושישה ריבאונדים יש לסנטר ממאלי במשחק. מדייק פעמיים. חולון מורידה ל-5. קולמן. קולמן צעד אחד לאחור, הזריקה הזו קצרה מדי. וויליאמס נותן את הכדור דווקא לטיילור. טיילור עכשיו 1-3. מסתובב, רדפורד מגיע וחוטף לו את הכדור מהידיים, לא ראה אותו בכלל. רדפורד לרגלן, מחזיר את זה לרדפורד מהפינה ל-3. רדפורד פותח טוב את המחצית הזו עם 5 נקודות רצופות. תגיד רדפורד, מבין נקרא לזה שחקני קבוצות התחתית ששרדו פה, כמו פרייזר, יוכל להתקדם אולי בעונה הבאה למועדון טיפה יותר גדול מרעננה.
1: כן, ראינו אותו מנצח איזה משחק 2 לרעננה. לפחות במשחק שהיה בכפר בלום בתחילת העונה.
0: גרין ל-3. חזק מדי, ריבאונד התקפה ארוך, נופל לידיים של טיילור, מחטיא, רייט מגיע לעוד ריבאונד התקפה. דיברו על זה ברעננה, הלוך וחזור, זה לא עוזר להם עכשיו.
1: רעננה לא שומרת אזורית דה פקטו, אבל דיורה, אתה יודע, היא מתבצרת ברחבה, ויאללה שחולון תפציץ.
0: וויליאמס, אל סנוגו, בחוץ, אין אנאוט.

0: הקהל מנסה פה לדחוף את חולון קדימה. כרגע היא בפיגור 8. עוד אחת של גרין מרחוק.
1: לא.
0: כן, התשובה היא כן. שלושה מספר 14.
1: לך, תנסה להוציא את, אתה יודע, תעשה משהו קצת טיפה יותר מורכב, תנסה להוציא את העבירה השלישית מקולמן, העבירה רביעית מרגלן.
0: 0 מ-6 מחוץ הקשת בינתיים ברבע הזה לחולון. זרקה כבר 29 שלשות, לעומת 18 זריקות מ-2. אגב, רעננה, אמנם זרקה רק 11 שלשות, אבל היא קלה 8, 73% מחוץ הקשת. רדפורד לקולמן. נוציא את זה לצד ימין, פרימן, ארבון. סנוגו לקרופט, גם קרופט רוצה שלשה, כולם זורקים, אבל קרופט קולע. עוברי קרופט היה 17% מ-3, והמשחקים שלו כאן בארץ, הערב הוא על 3 מ-5, 60%. שוב היתרון של רעננה יורד ל-5 בלבד, רדפורד. צעד אחד לאחור, רדפורד, מחתיק, ריבאונד אצל וויליאמס, אבל שליחת יד, יש שם פציעה של אחד משחקני חולון, ועוד גרין מסיים עם הרעייה הזה. מי שנפצע היה רייט, קיבל מכה בעין. פסק זמן של גוני ישראלי, שעורך יתרון 8, יורד ל-3 בלבד, 58-55. רייט, שספג חבטה בעין שמאל, אבל הוא בסדר, ממשיך לשחק. 6.24 לסיום הרבע השלישי כאן. 58 רעננה, 55 חולון. ג'ורדן קובלין ייתן לרייט את המנוחה. קובלין שיחק בינתיים 3 דקות ו-40 שניות, הוא לא התאמן אפילו עם חולון, הוא רק הצטרף אליה אחרי שרחובות סיימה את העונה שלה באופן מפתיע והפסד ברבע הגמר לעוטף דרום. אגב, עוטף דרום נגד אשדוד, ממש עוד מעט, או כבר התחיל המשחק אני חושב, באשדוד, משחק מספר 1 בחצי גמר פלייאוף הלאומי. 8 שניות לשון הזריקות, רעננה מגיעה לסוף שעון, קולמן מול סנוגו, צריך לעשות את זה לבד, קולמן זורק בזמן, הפלוטר שלו נכנס. עם חיוך גדול על הפנים, עד קולמן. 21 נקודות, הוא אמר, אני בא ליהנות. ונראה שהוא נהנה בינתיים.
1: אני אומר עוד פעם, אבל גם קורניץ' לא ניסה עד עכשיו את האזורית. נכון שהוא אוהב ללחוץ, אבל... זה פאול רביעי של קולמן.
0: לא, שלישי.
1: שלישי, סליחה.
0: קולמן עם שלישית, וגם רגלן עם 3. הנה קרופט, סנוגו בפיק אנד רול, קרופט מרים עוד אחת, קרופט קולע, מרגיש הרבה יותר בטוח בעצמו את רי קרופט.
1: זה כיף, זה כיף, היום אתה צריך לזרוק עד מחר, מי יוציא אותך, מי ידבר איתך בכלל.
0: היתרון של רעננה עומד על 2 בלבד, 60-58. רגלנד, וויליאמס, מגיע קובלין ועושה עבירה. עבירה שנייה של קובלין. אני עכשיו טרטלרו, אצל רעננה, איתמר טרטלרו, ייתן את המנוחה לרגלנד. בייס השניות על שון הזריקות, 5-17 על שון המשחק.

0: קולמן, רדפורד, שתיים. יש לו זריקה נהדרת מחצי מרחק לטייריס רדפורד. דוגמה של קרופט לסנוגו. סנוגו עם 18 נקודות, הופך להיות הקלה המוביל של חולון, שוב מוריד לשתיים בלבד. רדפורד על קובלין, זה חזק מדי, ריבאונד אצל סנוגו, הזדמנות לחולון עכשיו להשוות, אולי אפילו לעלות ליתרון.
1: מזכיר לך עודד, רעננה שחקה יום שלישי, חולון ביום ראשון, זה אמור לבוא לידי ביטוי ברבע האחרון פה.
0: סנוגו מסתובב, סנוגו, הכדור שלו הולך החוצה, טרטלרו ראשון לריבאונד, רדפורד במעבר, מאבד את זה, וויליאמס עם יד רכה, אבל רכה מדי במקרה הזה. סנוגו משקיע פה, איבוד כדור כמעט. קרופט יוצא איתו. גרין בפינה, גרין ליתרון, יש! דארין גרין ג'וניור עם השלושה השישית שלו מ-15 ניסיונות. וחולון עלה ליתרון נקודה. והקהל של חולון מעורב מאוד חזק במשחק הזה, באמת צריך לומר את זה. אבל ההגנה שלו קצת פחות מעורבת, אחרי הדנק הקל של פרימן. 12 נקודות ו7 ריבאונדים ללנרד פרימן, רעננה עם 32 נקודות בצבע, לעומת 16 בלבד של חולון. קרופט מרים עוד אחת! רוחה!
1: לא ידענו שכזה.
0: 17 נקודות לקרופט, שוב היתרון חוזר להפועל חולון. קולמן, קובלין שולח אחת מצוינת. קרופט לטיילור, טיילור בפינה, נחסם על ידי פרימן, ירידה נהדרת להגנה שלו, השקיע פה מאמץ גדול פרימן. רדפורד על שלושה שחקנים, קובלין מנסה לסחוט עבירת עוקב ולא מצליח, זה חוזר לרדפורד, לוקח את קובלין על קו הבסיס, רדפורד עם האפ אנד אנדר, אנד וואן.
1: לא יאומן איך חולון עודד, במקום אתה יודע לסגור את הצבע, אתה יודע, אולי רק לצאת לרדפורד, אבל כל מה אנחנו יודעים, הזריקה שלו מ3, זה לא בשמיים, גם רגלן, גם ג'ו רגלן, אתה יודע, יש ימים של 40, יש ימים של 20, וכמובן שהם משחקים שני הגבוהים, אתה לא יכול שהצבע שלך יהיה כל כך פרוץ. מהצד של רעננה לא טוב לה לרוץ, משחק ריצה ישרת פה את חולון.
0: עדיין רגלן חוזר במקומו של קולמן, רדפורד. על הקו, משלים מהלך של 3. פעם ראשונה במשחק אנחנו רואים שרעננה עכשיו עם שני שחקני נוער יחד, גם טרטלרו וגם נדב גולדפרב. בוא נראה איך חולון מצליחה לנצל את זה, או לא. קובלין ירד לספסל אצל חולון עם 3 העבירות שלו, רייט חזר אחרי הפציעה בעין. הנה מיד גרין מנסה לקחת את טרטלרו, לא מצליח. קרופט לעוד שלשה ברבע הזה!
1: מה אתה אומר?
0: מסמן לקהל מה שהוא עושה, זה שלשות. 6-8 מחוץ לקשת. יש לו 12 נקודות כולן מחוץ לקשת ברבע הזה. ו-20 סך הכל. רדפורד, עבירה של סנוגו. זה רדפורד נגד קרופט ברבע השלישי עד כה. וקרוניץ' עצבני. וסנוגו אומר שלא הייתה עבירה, ואתה תגיד לגרוניץ' שהמשחק הזה הוא לא הכי רציני שיש, נראה אותך. עבירה ראשונה של סנוגו, אני יכול להבין את הטענות שלו. רדפורד, צריך לבצר את המספרים.
1: 11 נקודות ברבע הזה.
0: כן. הוא ירד לספסל תכף, עד קולמן מתכונן להחליף אותו. 2-2 לרדפורד. ונקרא לזה לראשונה מאז שביתת איגוד השחקנים, יש לנו משחק צמוד פה. כי אתמול לא היה משחק צמוד, לא באטה ולא בגנר, אבל כאן שוויון 69, 2-20 לסיום הרבע השלישי. עבירת תוקף של טיילר. קווין טיילור עם עבירה ראשונה, טיילור, שתי נקודות על 1-8 מהשדה,

0: הגיע בכל תרועה רמה, התחיל לא רע, משחקים אחרונים, ירידה דרסטית בכל מה שנוגע לאחוזים מהשדה. אצל קוויר טיילור.
1: ברגע שהיה שלושה זרים, אז הוא היה עם הרבה יותר ביטחון, זאת אומרת, הרבה כדורים גם הלכו אליו.
0: צריך את המשחק בירושלים, כמעט לבד.
1: אז רייט...
0: בוא נראה את גולדפור מהפינה. מחתי. צריך לזרוק. קרופס, מחוף אל חוף. עוד מסירה, ואולי טיילור ישפר את האחוזים שלו. לא מצליח. אחת מתשע. פרימן, לרגלן. רגלן, נעביר את זה מאחורי הקפה.
1: הקהל בחולון היה צועק, תוציא אותו! אבל איפה להכניס?
0: שוב גולדפארב. חוזר לרגלן, 8 שניות לשון הזריקות. פרימן עולה לחסימה. סוף שעון עבור העננה. רגלן לפרימן. זהו כל מנה פנוי מהפינה. חזק מדי. קרופט, אף אחד לא שומר על רייט, ורייט מחזיר את היתרון להפועל חולון. 71-69.
2: יאללה, הקנה!
0: קרופט עם אסיסט 50, ג'ורדן רייט על 11 נקודות. קולמן. קולמן מול טיילור, עכשיו מקבל את סנוגו בחילוף. לא מצליח לעבור. הדור הזה בורח החוצה, העבירה אין, וגרין מציל את זה, וגרין יסיים עם הדם. פתאום הבנת את זה, כי המזכירות לא ימצא את השעון.
1: ברדיק, החולון רצה, וזה לא טוב לרעננה.
0: יתרון 4. הקבוצה המקומית, רגלן, מחוץ לקשת. הוא המשתיק האולטימטיבי, ג'ו רגלן. שלושה שנייה שלו במשחק, עולה ל8 נקודות. שוב זה רק נקודה. 10 שניות בין השעונים. יש עבירה לתת לרעננה אם תרצה. קרופט. שניים קופצים עליו. קרופט בנפילה. סוחט עבירה. קולמן. עבירה רביעית שלו. חילוף כפול ברעננה. רדפורד וויליאמס ייכנסו.
2: קולמן. עבירה רביעית.
0: קולמן יורד, גם פרימן מחבר את הרבעים. לא, קולמן נשאר בסופו של דבר. חסר שחקן, טרטלרו אישר. אוקיי, אומר כפיר מועלם לגוני ישראלי, קולמן כבר יצא, הוא זה שצריך לרדת לספסל.
1: הוא לא יצא, כבוד הרב.
0: הוא לא יצא. הוא לא ידע.
1: תראה, קולמן ירד אוטומטית לספסל, זה לא אומר, גוני אומר. זה לא אומר שהחלפתי אותו.
0: הוא רוצה לנשום רגע. ואחרי זה קולמן מסביר בצורה תיאטרלית מה עושים לו אליו בידיים שנכנס לסל. רבע מצוין של טרי קרופט. הוא כבר על 21 נקודות, 6 ריבאונדים וגם 6 אסיסטים. מבוא לטריפל דאבל ברבע האחרון. שתיים ושתיים, קרופ ברבע הזה ללא החטאה מאף טווח. רעננה במינוס 3, כדור אחרון בידיים שלה עם ג'ו רגלן. מי ששומר עליו הוא גרין, אין עבירות לתת בצד של חולון. וויליאמס מגיע לחסימה, רגלן רחוק מהסל, טרטלרו נחסם. יש עוד זמן, יש עוד זמן לגרין, לשלשה, אבל הזמן נגמר, הוא לא ראה את השעון. גוני ישראלי משתגע מזה שרגלן תחזיק את הכדור אצלו יותר מדי. הרבע הזה נסתיים עם חיבוק בין קרוניש לסנוגו. 75 חולון, 72 רעננה.
3: שלא יהיה מהלך של סאו, כאילו...
2: כן, כן, כן, עדיין לא. זה היה תגיע לחוצה. רק אם יש לי קצועות מהמסך,

0: דיברנו כל הזמן על חשיבות המשחק עבור רעננה, הפועל חולון אחרי הפסד אתמול של העמק, אם היא מנצחת פה, היא בסך הכל חצי משחק מהעמק, יכולה פתאום להתקדם למקום החמישי ולהימנע, שוב, אם אנחנו מתייחסים לזה באמת ברצינות, להימנע ממשחק מול הפועל ירושלים ברבע גמר הפלייאוף.
1: ולא פחות חשוב, עודד,
0: לכאורה, כן, גם
1: לא פחות חשוב, זה הכרטיס ל-BCL.
0: נכון.
1: וחולון, אם אני לא טועה, לא החמיצה עונה אחת ב-BCL, מאז הקמתו.
0: כן. אחת הקבוצות הוותיקות, יחד עם אלקטונה. אז חולון מסתכלת לאירופה, מסתכלת על המיקומים. רעננה רק רוצה לשרוד בליגה הזו, ומאצ'ו מאצ'ו רותם בהפסקה בין הרבעים.
2: רוצים לראות משחק הרבה יותר חד של השחקנים, מסירות יותר מהירות, לייצר ריווחים הרבה יותר טובים כדי ללכת על זריקות בטוחות. מדברים כמובן גם על להעלות את האגרסיביות בעשר דקות האחרונות שנותרו, ואת היכולת, ואומרים לא ליפול ליכולת הטובה של חולון בדקות האחרונות, וגם ללחץ של הגנה.
0: תודה רבה, רותם. אנחנו ב-77-72, לזכותה של חולון, אחרי שתי הנקודות הללו של ג'ורדן רייט, בתחילת הרבע. רגלן. רדפורד ממתין בפינה, לא מקבל. רגלן, עוד חסימה עם וויליאמס. עכשיו רדפורד, איש הרבע השלישי, רדפורד, ורחוק מחתי. כדור חוזר אצל סנוגו. הוא עם דאבל דאבל, כבר 18 נקודות ו-11 ריבאונדים.
1: מוניץ' יוצא איתם להתקפה, הוא יכול להיות שחקן שישי.
0: לא מצליח לקנות סל, קביון טיילור.
1: לא מתייאש.
0: רדפורד הטבעת, רדפורד השניים, רדפורד עם הנקודות. תייריס רדפורד כבר על 19. קלה השני בטבעו ברענן אחרי קולמן. קרופט, קולמן צריך להיזהר, יש לו 4 עבירות. רייט. הולכים לסנוגו. פנים לסל, עושה צעדים. עושה צעדים סנוגו. יש לו המון דברים מעולים במשחק, הוא עדיין לא נקי. אבל אתה יודע, עוד שנה, שנתיים באירופה, להשתפשף, הוא יהיה, הוא יכול להגיע גם להיות סנטר יורוליג בשלב מסוים. בסט היכולות שיש לו, הוא קצת קטן, אבל טכני מאוד. רעננה במינוס 3 עם קולמן. קולמן על רגל אחת, פעם נוספת, פעם שנייה שהוא עושה נקודות קלחה. ראינו את קולמן מנסה את זה אפילו משלוש במשחק נגד רמת גן.
1: איך הוא נשמר מהעבירה החמישית עכשיו? בוא נראה מה חולון עושה עבורו.
0: הוא שומר על טיילור, שהוא האיש הכי פחות מים.
1: שטיילור תביא איזו למטה.
0: קח אותו בפוסט-אפ. רייט, לגרין, לשלוש, מהפינה. 7-16 מחוץ לקשת. שרינגרין ג'וניור, יש לו 25 נקודות. חולון ביתרון 4. קצת פחות מ-8 דקות לסיום כאן. רדפורד. מול רייט, עם הקרוס עובר ימינה, מוציא לרגלן, רגלן דורך בחוץ, שלשה הזו לא נחשבת. קרופט רוצה להמשיך את הרצף, פעם הוא מחתים, יש שם עבירה של פרימן על סנוגו. פרימן עם עבירה שנייה. שוב לקרופט. פרימן בחילוף. לך לרייט. ניסה לקחת את וויליאמס לסל. וויליאמס. אגוז קשה לפיצוח, אבל סנוגו עם עוד ריבונד התקפה.

0: מוציא עבירה ממי? פרימן?
1: לא, מג'קורי
0: וויליאמס. עבירה שלישית שלו. פועל חולון ממשיכה בשליטה האבסולוטית של הריבאונד התקפה, יש לה 16 כדורים חוזרים. בהתקפה בלבד, השיגה מהם 16 נקודות. שלוש עשרה שניות עד שון הזריקות. קרופט. הנה גרין. חוזר לקרופט. מול רדפורד. שמונה שניות להתקפה הזו של חולון. קרופט לוקף שמאלה וקרופט מסיים את זה. 24 נקודות לטרי קרופט. חולון ביתרון 6. רדפורד לרגלן. אתה בורח לו. וויליאמס, הכדור הולך לאיבוד, עוד מתפרצת של חולון, עם רייט, עם השתיים, ופס סגמן של גולי ישראלי, לפני שחולון והמשחק בורחים לו.
2: אמרתי לך, לקראת הרבע האחרון התחיל לתת את דודותיו, העובדה שרעננה שיחקה לפני, פחות מ-72 שעות.
3: לשמור אזורית, להראות, אתה יודע, חולון הטיקט שלה אפילו בהרכב, לא משנה, הוא לרוץ, ובעיקר בבית.
0: מי שירשים כאן במשחק הזה, במשחק הבא הוא ישחק.
2: עכשיו הוא ישחק.
0: צריך לעבור בדיקות רפואיות, כרטיס שחקן, הכל טוב. נעדכן שלקראת סיום העונה הזו, ביום רביעי, חמישיות חוזרת, לספיישל עם סיום עונה.
2: ספיישל שביתה.
0: לא ציפינו לחזור בשביתה, אבל קרה מה שקרה. היום רביעי, מיד אחרי חצות הספורט, נראה על מה נדבר. אני חושב שבסך הכל השבוע הזה די עמוס בכדורסל הישראלי. נקווה שמעבר לשביתה יהיו גם דברים ספורטיביים אחרים לדבר עליהם, אבל... זה ביום רביעי, מיד אחרי חצות הספורט.
2: יש פיינל פור ברקע.
0: פיינל פור היורוליג, נדבר עליו גם. וכל מה שיותיר לנו הזמן, כמו שאומרים. 6:40, לסיום המשחק כאן, בחולון. חולון ביתרון C של 8. קולמן, לפרימן. רצה קולמן שהכדור יגיע לוויליאמס, זה לא קרה, אז קולמן בסוף צריך לזרוק שלשה, והוא כן קולע. קולמן אומר לרדפורד, תגיעו פנימה לוויליאמס, תגיעו פנימה לוויליאמס. קולמן כבר עם 26 נקודות. רייט, הנה עכשיו מנסים לקחת את הפוסט-אפ על רגלן, ויוצא החוצה לגרין. סנוגו בפינה, שוב הולכים לפוסט-אפ על רגלן. טיילור לרייט, סוף שעון, רייט זורק בזמן, אבל הכדור בחוץ, והריבאונד אצל וויליאמס.
2: קולון עבדה לאט מדי.
0: פחות משש דקות לסיום, רעננה רוצה להפוך את זה למשחק של פוזשן אחד שוב.
2: לא היה תנועה אחת אפילו ללא כדור בחולון.
0: רגלן, וויליאמס מחליק פנימה. רגלן נותן את זה לפרימן. רדפורד, מזיז ממנו את גרוף, לוקח שלשה רדפורד. הולכת החוצה. יתרון של חולון.
2: דורנו את רעננה, אתה יודע, בחצי השני כמעט. לוקחת את סנוגו החוצה בכל... עוד פיק אנד רול, ועוד פיק אנד רול, ועוד פיק אנד רול.
0: עכשיו חטיפה יפה של רגלן, וויליאמס יסיים עם הדף. טיילור נרדם לרגע. רגלן, מי אם לא רגלן, יודע לנצל כאלה דברים. זה רק 3, 84-81. ג'ו רגלן, עם האסיסט השביעי שלו, יש לו גם 3 חטיפות ו-8 נקודות ב-29 דקות על הפרקט. והוא אפילו לא ידע שהוא ישחק פה. העירו אותו משנת הבוקר שלו.
2: נעדכן רק תוצאת מחצית בבאר שבע. 52 לרמת גן, 40 לבאר שבע. גם משחק עם השלכות טבליות...

0: חשובות.
1: בתחתית בעיקר.
0: כן. אם רמת גן מנצחת, ומנצחת גם בהפרש, אם אני לא טועה, מעל 4 או 5, היא עוקפת את באר שבע, מורידה את באר שבע למקום התשיעי. באר שבע עם חשש גדול, עודד, היא במרחק. משחק אחד עם קריית אתא, אני לא יודע אם יש מידות משחק בין שתי הקבוצות אפילו.
1: יש רמת גן נגד קריית אתא.
0: כן. יכול מאוד...
1: באר שבע משחק הבא שלה נגד ירושלים.
0: באר שבע תרד לפלייאוף התחתון.
1: הסיכוי קיים. עברה זעזוע עם העזיבה או פיתוריו או ההסכמה על עזיבתו של רמי אדר.
0: וכרגע עם מאמן הכושר, חוויאר, ועוזר המאמן יניב רבינס.
1: אנחנו כאן בחולון. שק הזה צמוד לאורך כל אורכו, ורעננה מורידה משמונה לשלוש. ג'ו רגלן לוקח עכשיו את החברים מרעננה במרכז המגרש, מסביר להם מה צריך לעשות כדי לנצח כאן. ניצח פה כמה וכמה וכמה וכמה משחקים ג'ו רגלן. קופט על רדפורד, הולך ימינה ויש שם צעדים. עבודה טובה של רדפורד בהגנה עכשיו. עיבוד כדור תשיעי של הפועל חולון לעומת הסדרה של רענן. רגלן עם קולמן, עשה את זה חזר הרגלן, קולמן עם הפיקנול עם וויליאמס, קולמן מוציא את זה החוצה לפרימן, פרימן ביד שמאל עם השתיים, ועכשיו כן הלך קולמן על סנוגו, הוא לא יכול להחזיק איתו שם במהירות הזו. ריצת 7-0 של רעננה, מורידה לנקודה. רייט, קולמן צריך להיזהר, יש לו ארבע עבירות. רייט מחטיא, רגלן לא מצליח להגיע לכדור החוזר, סנוגו, כן. ואולי מה שנצליח כאן את המשחק לחלוט, זה ריבאונד ההתקפה שלה.
0: יפה, תשפר את ריבאונד ההגנה בדקות שנותרו, רעננה, היא לא תנצח בלי ריבאונד.
1: פוזיישן אחד מפריד בין הקבוצות, יתרון שלוש לחולון, וויליאמס, הכדור בורח לו, וויליאמס מנסה ומחטיא תחת הסל. לא מתאים לוויליאמס, יש לו סיומות טובות באזורים הללו בדרך כלל. גרין! לא. ריבאונד התקפה, הפעם אין, אבל הכדור יישאר של חולון.
0: יש לחולון עוד שני פסקי זמן. ניגוני רק אחד. שאלה מתי נשתמש המאמן כדי לתת מנוחה לשחקנים שלו. כן, הנה גם רעיון, תודה, קח צ'אלנג'. זה צ'אלנג'ה קורי וויליאמס, אבל אף אחד לא זורם איתו. הנה, הולך הצ'אלנג' בול. לא.
1: זה מאוחר מדי בכל מקרה. ארבע דקות אחרונות מתחילות עכשיו כאן בחולון. 86 הפועל חולון, 83 מכבי רעננה, 6 שניות על שון הזריקון. קרוף מול רדפורד, עכשיו רדפורד שולח יד, שולח לו בעבירה. עבירה ראשונה במשחק של תאיריס רדפורד. טיילור, חוצה לרייט. קרופט, שוב מול רדפורד, הולך ימינה. קרופט נכנס לתוך הגוף של רדפורד, אבל יוצא בלי הנקודות וגם בלי עבירה, למרות הדרישות. רעננה עם עוד ניסיון לצמצם כאן, אולי להשוות. קולמן ביד שמאל.
0: יאללה.
1: סנוגו על הכדור החוזר, ה-16 שלו. קולמן יוצא חזק לגרין, הוא לא תוקף אותו. קולמן נשאר בעבירות.
0: אין רגליים.
1: כן. עוד חטיפה של רגלן.
0: וואו.
1: שלושה מול שניים. רדפורד לרגלן. אדוארד ג'ו רגלן. אף פעם לא משעמם כשהוא בסביבה. שוויון 86. גם חטיפה, גם שלשה. גרין הגיע אליו טוב. רגלן יכול פה לעשות מהלך של ארבע נקודות. ולהחזיר את היתרון לרעננה. אבל הוא מחטיא מקו העונשין. נזכיר לי שהמשחק האחרון שלנו ביחד היה, הייתה שלושה לא רעה של ברונז משם. אי שם לפני השביתה.
0: אי שם.
1: זה היה השבוע.
0: היה.
1: גרין ג'וניור, טיילור, כבר לא מסתכל בכלל על הסל, אולי עם החדירה על קולמן, קצר, סנוגו, לא. טיילור על 1 מ-11 מהשדה. רעננה רוצה להוביל עכשיו דרך וויליאמס, יוצא החוצה לרגל.

0: רגלן, שלוש עבירות לתת בכל עוד.
1: רגלן מול גרין, יושב עליו, כמעט חוטף לו. רגלן עכשיו שם אותו על הגב, מוציא את זה לפרימן לשלוש. אבל רדפורד מגיע לריבון התקפה, נחסם על ידי סנוגו, שמשאיר את הכדור בידיים של חולון.
0: רדפורד היה צריך להמשיך את זה בפולו.
1: שוויון 86. שוב טיילור, לא? לא, לא, לא. עדיף שרייט יזרוק. בדיוק ככה. כל הקהל היה פה לפאניקה, שמטיילור יזרוק את הזריקה הזאת, ורייט עם השלשה. מעביר את היתרון חזרה לחולון, 89-86. קולמן נותן את זה פנימה לוויליאמס, כדור אחד, לא, יש צעדים לפני כן. איבוד כדור קריטי של ג'קורי וויליאמס.
0: כל עוד סנוגו לא יצא, אני לא חושב שהיה נכון לתת לג'קורי את הכדור שם, אבל רעיון נכון, תשמע, חייבים לשחק פנימה, רעננה.
1: שתי דקות אחרונות של כדורסל כאן בחולון, יתרון שלוש לקבוצה המקומית, טיילור ייקח את זה. זה בחוץ, עוד ריבון של סנוגו, ה-19 שלו במשחק, אין עבירה, עכשיו ריבון התקפה אצל קרוף. וגרין ג'וניור מאחדי, ומי ייקח ריבון? ג'ו רגלן, מכולם, שולח את רדפורד קדימה, לאחד על אחד במעבר. רדפורד לא מצליח לעבור את טיילור, רוצה חצי מרחק רדפורד עם נקודות גדולות.
0: שוב מאוד.
1: שמע, יש פה יופי של משחק, אין מה לומר. כן ישראלים, לא ישראלים. משחק צמוד, מעניין, איכות גבוהה בשתי הקבוצות, ורק נקודה לחולון, דקה ו-20 שניות לסיום, 89-88. סנוגו! עכשיו הוא קולע שלושה. אדם הסנוגו עם 23 נקודות ו-19 כדורים חוזרים. האם הולכים לבדוק את זה?
0: רק מילה למנה, מה קרה?
1: רוצים להרחיק פה מישהו שיושב בכיסאות מתחת לסל. לא ראינו מה קרה.
0: ילד.
1: מוציאים ילד.
0: תגיד.
1: מה הוא עשה? אז קודם כל בוא נראה את המהלך האחרון. תגיד לי שסנוגו לא דרך על הקו, קרוב. הנה, ראית את הילד? מסמן למנה, היא מתחת לסל. לא יודע מה הוא אמר, אבל מבחינת מנה אם זה מספיק. וכל השורה הראשונה שם אגב, היא יוצאת. לא ראינו הרחקות של ילדים בגלל התנהגות, אבל אנחנו באמת לא יודעים מה היה שם. לא נגמר העסק פה, אגב, אחרי ההרחקה בשורה הראשונה. יש פה גם אנשים בשורה הראשונה בקורטסייד, בצידי המגרש. בסוף יש מנדט לשופטים, אם יש התנהגות בלתי הולמת, להוציא כאן אנשים. הוציאו פה כמה אנשים עכשיו מהמגרש, או לפחות הזיזו אותם מחוץ לכיסאות שיושבים על המגרש. כדורסל, דקה ו-13 שניות לסיום המשחק הזה, 92-88, לזכותה של הפועל חולון. כדור בידיים של נט קולמן. קולמן פנימה לוויליאמס, יופי של תרכיב מפסק הזמן של רעננה.
0: יפה. אבל זה מה שאמרתי לך כל המחצית השנייה, חייבים לשחק, להוציא סנוגו החוצה, וההתגלגלות הנהדרת הזאת של ג'קורי וויליאמס.
1: אנחנו ב-50 השניות האחרונות עכשיו, חולון ביתרון 2, 92-90, קרופט מחכה לחסימה של סנוגו, מקבל את וויליאמס בחילוף. מה עושה טרי קרופט? נותן את זה לרייט, רייט על פרימן, רייט צריך לזרוק, אז מה נגמר? יש שם עבירה של קולמן, גם חמישית וגם לא בטוח בכלל. שלח את היד קולמן.
0: טעות של חולון שלא הלכה לסנוגו בפנים בחילוף.
2: קולמן.
1: קולמן מסיים את המשחק. הקלה המוביל כאן עם 26 נקודות וגם 18

0: שימו לב ליד ימין של קולמן. כל קשה לראות אם הוא נוגע ביד או לא, אולי מכאן.
1: מנה אם היה קרוב.
0: כן, ניתן לו את המנדט, אולי זו זווית טובה.
1: זו הזווית של מנה. אני לא בטוח.

0: Right. שלושים ותשע שניות ושבע עשיריות לסיום לרעננה, אין יותר פסקי זמן, לחולון יש עוד שניים. רייט מחטיא את הזריקה הזו, כדור חוזר,
1: לא יכול להיות.
0: דרך סנוגו, כל המשחק הזה זה ריבאונד ההתקפה של חולון.
1: העייפות של רעננה, לא קופצים לריבאונד. קודם כל לסגור את סנוגו זה קשה.
0: בוא נראה עכשיו, את קרופט נותן את זה לאף אחד, רדפורד עם החטיפה. העבירה של רייט, יש פה עוד שתי עבירות לתת.
1: הולך גוני על צ'אלנג'?
0: אין צורך לדעתי. הולך, אה?
1: כן, הוא רוצה...
0: על בלתי ספורטיבית? הוא רוצה בו פסק זמן, פסק זמן. יפה מאוד,
1: וגם אוויר, וגם אוויר.
0: החלטה טובה של העוזרים של גוני ישראל, שבאו אליו ואמרו לו, בוא תמכור את זה. הצ'אלנג' על הבלתי.
1: עכשיו, השופטים מודעים לזה.
0: בסדר, זה מותר לו? זה חוקי?
1: בוודאי.
0: כל בסדר.
1: חייבים לבדוק, כן.
0: אופר מנה אבל אומר, הוא אומר למזכירות, זה צ'אלנג' של גוני שרוצה טיימאוט. כולם מכירים. בשביל התנועה תעשה להם. קודם כל איבוד כדור כאן של קרופט.
1: הלך לכדור פשוט.
0: עבירה רגילה.
2: תעצור לשחק.
0: פסק הזמן של רעננה הסתיים. עשרים וארבע שניות וחצי. עכשיו חולון, יש לה שתי עבירות לתת. איך היא משחקת כאן? האם היא עושה עבירות מוקדמות? האם היא נותנת לרעננה להעביר קצת זמן? האם רעננה בעצם צריכה לנסות לשחק מהר? כדי שאולי תהיה לה עוד אופציה. נגלה מיד. 93 חולון, 90 רעננה. הכדור בידיים של ג'ו רגלן בשניות האחרונות, אבל הוא לא בחולון.
1: הנה, פאול.
0: עבירה של גרין. שלישית קבוצתית.
1: אין את פולמן גם, אז על מי אתה משחק פה? על השלשה. אתה משחק על רדפורד.
0: רדפורד. אוגרי, אוגרי.
1: בוודאי.
0: קלה שלשה פעם בחיים שלו בזמן הקלאץ'.
1: קלה, קלה.
0: קלה, קלה.
1: הוא יכול גם לקלוע שלשה עם פאול פה מכל.
0: משמעית. עכשיו נותנים לרדפורד את הכדור מול טיילור. אני
1: צריכה לעבוד מהר.
0: הנה רדפורד, והנה העבירה האחרונה לתת. עכשיו 16 שניות, אין יותר עבירות לתת. אבל חולון יכולה להחליט שהיא עושה עבירה כדי לא לקבל פה שלשה. זה גם משהו שאנחנו כבר שראינו בעבר, כמובן. רדפורד יהיה זה שהכניס את הכדור, קרוניץ'.
1: אתה עושה את הפאול על ג'קורי וויליאמס גם.
0: בוא נראה, וויליאמס מקבל. הולך לרגלן. אין עבירה בינתיים של חולון. רגלן מול טיילור, יש לו עוד 10 שניות. רדפורד מנסה להשתחרר. רדפורד על סנוגו. רדפורד מנסה להרים שלשה. רדפורד ייקח אותה! ויוציא שלוש זריקות. הוא רוצה צ'אלנג' אבל אין צ'אלנג' על עבירה, סנוגו. שלוש זריקות לרדפורד.
1: ואני אומר עוד פעם עוד, ברגע שג'קורי וויליאמס קיבל את הכדור, שם היה צריך לעשות הפאול. ג'קורי וויליאמס הוא 54% ביום סקריר.
0: רדפורד מקלע האנשים הטובים בליגה, 82% העונה. במשחק הזה רדפורד על 4 מ-5.
1: אני יודעתי שאני חוזר מוקדם היום, זה עלי.
0: כדור ראשון של רדפורד טוב. לקרוניץ' יש עוד שני פסקי זמן, אם רדפורד יקלה פעמיים הוא ייקח אותו. לפחות את אחד מהם. כל האולם על רדפורד זה לא מזיז לו, הוא 2 מ-2. עכשיו הזריקה השלישית והמחרת כדי לקבוע כאן שוויון 93.
2: כולם, בריבה!
0: פרימן וויליאמס ממתינים, מקסימום לריבאונד התקפה. רדפורד עם זריקה שלישית, חלק פנימה, שוויון 93. פסק זמן חולון, 3 שניות ו-6 עשיריות לסיום. איך אתה יכול להגיד שאתה חוזר מוקדם ביום כזה? ננסה לשמוע את פסק הזמן של המאמן הבוסני.
1: אמא שהיא רעננה הולכת לה...

0: ball here for the first shot. The pass inside, finish, shot here. Come on.
1: נגיד שרגע לפני הטיימאוט הזה, סנוגו פשוט כעס על השופטים, בעד ובקבוק מים וגם בספסל, היה מאוד מאוד עצמני והם חשבו שהם עומדים לאבד אותו פעם נוספת. בסופו של דבר הצליחו להרגיע אותו והוא על הפרקט.
2: תודה רבה רותם, שתי אופציות פה, אחת זה קליעה ואחת זה כניסה פנימה, חולון השנה.
3: וסנוגו גם, אני חושב שסנוגו יכול לנעול ולקבל את הכדור בפנים.
2: חולון השנה לא מעט צלי ניצחון, מקרי נגד ירושלים, ארצי פה נגד רמת גן.
3: פה בפינה שלך.
2: שלוש שניות ושש עשיריות, אולי צל ניצחון נוסף, אם לא, אולי הערכה. קרופט יכניס את זה. מנסים לשחרר את גרין, הכדור לא מגיע אליו. הולך דווקא לטיילור, טיילור על המאזר לניצחון! שוב זו חולון, שוב זה סל ניצחון, וטיילור אחרי אחת מ-12 מהשדה, מכולם, הוא זה שמנצח את המשחק על הבאזר, וזה משחק שני מאז הפגרה שרעננה מחזיקה על הבאזר באותה תוצאה, 95-93. לירושלים זה היה קשה סווינסטון, וכאן עכשיו שקביון טיילור, ניצחון דרמטי וחשוב מאוד להפועל חולון. רעננה, עם שני הפסדים כאלה, יהיה לה מאוד קשה לשרוד בליגת העל.
3: אמת. תשמע, עודד, בסיטואציה הזאת אתה חייב היית ללכת ולהביא עזרה, לא יודע, אולי מהצד הקרוב של קרוב, אולי מהצד של פרימן, אבל הנה, תסתכל כאן. מנסים לעשות את התרגיל לדרין קרן ג'וניור, הכדור לא יוצא אליו. וכאן
2: רדפורד בא לדאבל אפ, אבל הוא הסתובב בצד השני.
3: כן, אני אומר, זה קצת הגיע טיפה מאוחר.
2: אם יש שחקן שלא רצו שיזרוק, זה טיילור. הוא היה בערב היום ונורא.
3: אבל תראה, דיברנו כל החצי השני שצריך להוריד את רגלנד למטה, והם עשו את זה במהלך האחרון. אכזרי מאוד לרעננה, כי רעננה הייתה טובה מאוד, באמת טובה.
2: ראש עיריית רעננה נמצא כאן אל המגרש, חיים בוידה, הוא הגיע כדי לטבוח בחוצה, אבל זה לא עזר לה. שכן חולון מתקרבת להפועל העמק במרחק חצי משחק, עם שני משחקים לסיום העונה, ולעמק יש שני משחקים קשים, גם הרצליה וגם הפועל תל אביב. חולון ממש יכולה לקחת לה את המקום ולהוריד אותה למקום השישי. לחולון נשאר את נתניה ורמת גן בחוץ. משחקים לא פשוטים, כי משחקי הישרדות עבור הקבוצות האחרות.
3: והקטע הזה שאנחנו יכולים גם לקבל סדרת רבע גמר בין ירושלים לחולון, וזה best of three, זה יכול להיות מאוד מאוד מאוד מעניין.
2: שים לב לזה, גם בלי הישראלים. אגב, ציון לשבח לאוהדי הפועל חולון שנתנו פה אווירת כדורסל נהדרת, וקיבלו סל ניצחון נוסף על הבאזר.
3: אם הייתה לנו הערכה, הם היו שוברים את שיא השלשות לקבוצה למשחק, וסיימו עם 18-45, שזה אחוז גבוה.
2: דרן גרין ג'ונר הוביל את חולון עם 25 נקודות ושבע שלשות, קרופט עם 24, 8 ריבאונדים ושמונה אסיסטים, סנוגו עם 23 ו-19 ריבאונדים, רייט על 19, טיילור, 4 נקודות, 2 מ-13 מהשדה, בצד השני.

0: about him, about his game, about his effort in the team?
1: I think, you know, he didn't play good game, but in the end he made last shot. But, you know, defensively he was good in second half because he have a good, better control on the Coleman. And he does a really solid job defensively, and you know, he make last shot, and that was good for team, good for him. But it's a first team teamwork all 40 minutes.
0: You know, you've faced a lot of challenges in the Israeli league since the moment you came here. War, roster challenges, and now the Israeli players strike. What do you think about this one?
1: Now I'm close to three months. I see a lot of different things, but just I like the way how we work here. I like the mentality of the guys from the club, players and everything, and I'm happy here to work in this club.
0: I'm sure that to manage the team without the Israeli players, which are very significant, they have a lot of significant, and you know, they are such a role model in your team. How was it to play and to manage this game without them?
1: I think, you know, it's difficult because, you know, I'm happy first that we win the game, second that we didn't have injured player. We saw last night, you know, in one game, you know, we have injury from the one player. It's our stuff. Let's go to coming out of this situation. That everybody stay healthy, that we can everybody enjoy the basketball.
0: Thank you.
1: Thank you.
2: אז אומר קרוניץ' שהגיע לנו לנצח, קבוצה נלחמה, והאוהדים תמכו בקבוצה. על טיילור באמת לא היה לו משחק טוב, אבל הוא קלע אצל הניצחון, והוא היה טוב מאוד בהגנה, במחצית השנייה בעיקר. מול קולמן, אני כאן שלושה חודשים, ראיתי כבר הכל, אבל אני אוהב את המנטליות של השחקנים, ואני שמח לעבוד כאן. ומסכם, אני שמח שניצחנו, ויותר מזה, אני שמח שלא נפצע לנו אף אחד, כי ראינו אתמול את הפציעות במשחק של העמק, מדבר על הפציעה של און גנדה, שבאמת השאירה את חולון, את העמק, סליחה, עם ארבעה שחקנים מול חמישה של מכבי תל אביב. עכשיו, גוני ישראלי.
0: אני קרוב, אבל זה לא הספיק, ושוב פעם זה קורה מסל בשנייה האחרונה.
3: טורף. לפחות לפני כמה ימים ניצחנו, שהכתיעו לנו בשנייה. אין לי מה להגיד, ביצעו את ההוראות, גאה בכל אחד מהם. זריקה הכי טובה שרצינו לראות בשלוש שניות שאפשר. לפעמים זה לא הולך לצד שלך. חתנו אנשין אנחנו, חתנו שלושה לבד, והם קלו שלושה קשה וסל מטורף. זה הכדורסל.
0: ולעשות את המשחק הזה תחת הלחץ שלכם בתחתית, ללא כל השחקנים, ללא כל הסגל, עם הסיטואציה הזו של השביתה, כמה זה קשה, כמה זה משפיע?
3: כן, מבאס מאוד, ברור כל הסיטואציה. אני לא אגע בה עכשיו, אין לנו פה חצי שעה לדבר על הכל. מבאס מאוד, ידענו שצריכים להתמודד עם רוב השחקנים 38-40 דקות. ניסינו לעשות ככה, ניסינו להכניס. נראה לי אנחנו השתמשנו יותר במה שהם השתמשו. כן, אמרנו להם לפני המשחק שזה מה שהולך להיות. כל הכבוד להם, ברור שזה מצב קשה, אבל בסוף, חס וחלילה, את יודעת, בסוף אתה צריך להביא ניצחונות, לא משנה כבר, אף אחד לא יזכור את זה, אני מקווה שלא יזכרו את זה, כמו שאומרים. אנחנו צריכים להביא ניצחונות כמה שיותר מהר, זה התפקיד שלנו עכשיו.
0: זהו, זה גם השפיע על הסגל בסופו של דבר היום, מן הסתם שחקני נוער, ג'ו שלא היה בתוכניות בכלל, פתאום הגיע למשחק, צ'אטמן שפצוע. מה לגבי שני השחקנים הללו בקבוצה שלך?
3: כן, היה הרבה בלאגן, שניהם פצועים. צ'אטמן חשבנו שישרוד את זה. אתמול הוא עשה אימון קל, ג'ו לא התאמן, ואז קיבלנו את הבשורות בבוקר, אז שינינו מהר מאוד. כל הכבוד לג'ו, שחק פה פצוע, מדהים, נתן את הלב ואת הנשמה שלו בשביל הקבוצה, ואני גאה בו על זה מאוד. אני גם הולך להגיד את זה. כל הכבוד באמת לכולם, באמת לכולם. נתנו גם הילדים, באו ודיברנו איתם, וכולם נתנו. סיטואציה קשה, אני מקווה שנצא ממנו.
0: אתה חושב שאולי דווקא המשחק הזה, ולאור הסיטואציה שאנחנו לא יודעים עדיין מה יהיה בהמשך, אולי ג'ו ממשיך פה את דרכו בקבוצה, כי הוא מרגיש קצת פחות פיחות במעמד שלו?
3: אנחנו לא יודעים מה יהיה. ברור שמשחק מול רמת גן, ראיתי שדיברו על זה כולם, שג'ו לא נרשם, אז אין מה לעשות, אז הדברים ידברו על זה, ג'ו הוא כוכב גדול. מה יהיה אני לא יודע, נראה לי אני ואת לא יודעים מה הולך להיות. אני הולך לטלפון שלי ויודיעו לי מה קורה, להוסיף זרים, להוסיף זה, חוזרים, שביתה, לא. נראה לי אף אחד לא יודע מה הולך להיות.
0: לגמרי, תודה רבה.
3: תודה, תודה.
2: סיכם יפה גוני. אף

0: אחד לא יודע מה הולך לקרות, אבל אנחנו ראינו כאן משחק, בת האמת, לא רע בכלל, יחסית לנקודת הפתיחה שלו, מסתיים בסל ניצחון גדול של קווין טיילור, וחולון מתקרבת אל המקום החמישי, אולי אפילו מעבר לכך, עד לסיום העונה הזו. אלי סער, תודה רבה לך.
1: שבת שלום, עודד.
0: שבת שלום, תודה רבה לרותם פלדברג, תודה רבה לכל הצוות שלנו כאן בחולון, ומאחל לנו שבת שלום, ושהכדורסל יחזור לשגרה, נורמליות,
1: במהרה.
0: להתראות.

0: על המונדיאל? ערוץ הספורט ופינוק מפנקים אתכם בחוויה זוגית בלתי נשכחת במשחק הכי גדול בעולם. היכנסו לאתר או לאפליקציית ערוץ הספורט, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בחבילה המושלמת, טיסה לאמריקה, אירוח זוגי וכרטיסים לגמר או למשחקי רבע גמר המונדיאל בקיץ הקרוב.
1: המשחקים הגדולים שראינו.
2: This is Montreal. We stand ready for a wide open battle at Circuit Gilles Villeneuve. The Grand Prix is underway. Antonelli roars on by. Flat to the floor, cars everywhere. It is a wonderful atmosphere.
3: The race pretty unforgiving if you make a mistake.
2: No! The McLarens collide!
4: My bad. Sorry.
2: George Russell wins.
4: Well done.
5: What a day for Mercedes.
0: Formula 1, Canada. החל מ-23 במאי. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל.

מונדיאל? ערוץ הספורט ופינוק מפנקים אתכם בחוויה זוגית בלתי נשכחת במשחק הכי גדול בעולם. היכנסו לאתר או לאפליקציית ערוץ הספורט, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בחבילה המושלמת, טיסה לאמריקה, אירוח זוגי וכרטיסים לגמר או למשחקי רבע גמר המונדיאל בקיץ הקרוב.

0: featherweights light up the stage for UFC Fight Night.
1: Oh, that'll do it!
0: Sharpshooters Arnold Allen.
2: Absolute savage.
0: And Melchizedek Costa.
3: This is a wild fight.
0: Trade blows in the main event. Plus, Duho Choi and Daniel Santos aim to give the judges a break. Don't miss the action.
4: It should be a barn burner.
0: On May 16th.
5: UFC Fight Night. אלן מול קוסטה. בין שבת לראשון. שידור ישיר. בערוץ הספורט של ישראל.
6: ובניאמה.
7: Oh, nice.
8: LeBron James.
9: Rocks and finish it.
10: Joel Embiid.
11: Mitchell.
12: What a play.
13: Cunningham takes it in.
14: I don't believe what I just saw.
15: Holy mackerel.
5: NBA, חצאי גמר אזורים, שידורים ישירים, בערוץ הספורט של ישראל, אנחנו משדרים דרמה.
16: שבת שלום לצופים. הסטטוס קוו בצמרת ליגת העל נשמר לאחר שבמשחק העונה ביתר ירושלים והפועל באר שבע נפרדו בתיקו 1-1, ובאר שבעים שמרו על יתרון שתי הנקודות בפסגה. ומכאן אנחנו מתחפרים באופן מיוחד לפרשת השבוע, פרשת במדבר. בואו נתחיל. פרשת השבוע במדבר פותחת את הספר הרביעי בחמשת חומשי התורה, והיא נקראת תמיד לפני חג השבועות, חג מתן תורה, שיחול ביום חמישי בערב. בפרשה מצווה אלוקים לערוך מפקד אוכלוסין לעם ישראל. נשאלת השאלה, מדוע יש צורך במפקד? הרי הקדוש ברוך הוא יודע הכל גם בלי לספור. אלא שחכמינו זיכרונם לברכה מסבירים שהמפקד מבטא את האהבה והחיבה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. ודווקא כאן תמון המסר הגדול. במפקד כולם נמנים בשווה, חכם ופשוט, עשיר ועני, גדול וקטן, כי לפני הכל, כל אחד הוא נשמה יהודית, וכל אחד ואחת יש ניצוץ אלוקי ייחודי. המסר של פרשת במדבר הוא שאהבת ישראל אינה תלויה במעמד, בכישרון או בהגדרה חיצונית. כולם עמדו יחד למרגלות הר סיני כאיש אחד בלב אחד. לקראת קבלת התורה בחג השבועות, התורה מזכירה לנו שאין באמת הבדל בין דתי לחילוני, בין אשכנזי לספרדי, או בין אנשים חשובים לאנשים פשוטים. כולנו עם אחד ולב אחד. חכמינו זיכרונם לברכה אומרים שאם חסרה אות אחת בספר התורה, כל הספר פסול. ללמדנו שאין יהודי שאפשר לוותר עליו. גם בעולם הספורט אפשר למצוא את אותו רעיון של אחדות. מאבק משותף ואמונה עד הרגע האחרון, כאשר נותרו שלושה מחזורים בלבד לסיום העונה. מאבק אליפות נשאר פתוח ומרתק. הפועל באר שבע עדיין הוליכה את הטבלה ביתרון שתי נקודות על ביתר ירושלים, שלא הצליחה לנצל את יתרון הבית בטדי כדי להפוך את התמונה, כמו ההכנות של עם ישראל במשך שלושה ימים לקראת קבלת התורה. כך גם הקבוצות נערכות לשלושת המחזורים האחרונים. כל משחק הוא מבחן של אופי, אמונה ואחדות. כולנו תקווה שהדרמה תימשך עד למחזור הסיום, שנזכה לראות הכרעה ספורטיבית מרגשת והוגנת, ובעיקר הרבה אהבת חינם ואחדות בינינו. שבת שלום וחג שבועות שמח לכולם.

0: זה אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. ביום עבודה של 10 שעות הוא סלל כ-700 מטר של אספלט, שהם כ-15 קילומטר בכל חודש, 180 קילומטר בכל שנה. מטר ועוד מטר ועוד מטר. עכשיו תכפילו את זה ב-45 שנות עבודה, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שאריה סלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה הגיע לישראל. ריספקט, אריה.
1: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט.

0: תוותרו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: רוכשי משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199 אלף שקלים. כוכבית 2054.
2: How do you know you had dandruff?
3: I don't.
4: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
5: עידו עם הנייד מוציא חשבונית ומקבל מספר הקצאה.
6: קריין, תרגע.
5: מורנינג, פשוט לנהל את העסק.
7: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Webs Lemon Lime ו-Lemon Lime Zero.
8: 31 יום של הפתעות במקדונלדס. כל יום הטבה חדשה באפ. הורידו עכשיו.
9: דני, congrats, another win.
10: The bar is open.
11: מי עדן, יש טעם למים.
12: Made to be MW IX 0 קילומטרים החל מ-469 אלף שקלים.
13: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
14: בזמן שהולכים לבר, תתפנקו על קוויאר. ערב כדורגל מושלם מתחיל בטיב טעם אונליין.
15: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
16: קרולינה למקה ברלין.
17: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו שלושה מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
18: זה לא משנה אם אתם אדומים או ירוקים. בבנק ירושלים יש פיקדון מושלם ללקוחות כל הבנקים.
19: ג'אז דנס, קולקציית האירועים החדשה, עכשיו בחנויות ובאתר רנואר.

0: שלום לכם, ברוכים הבאים לערוץ הקיבוץ של הליגה הלאומית. שלושה מחזורים לסיום העונה, ואנחנו מתחילים לחלק כרטיסים. אז אתמול חילקנו את כרטיס הירידה הראשון להפועל חדרה. היא כבר בליגה א', והשאלה מי תצטרף להפועל חדרה, ואנחנו עם משחקי תחתית סוערים היום. והשאלה השנייה, האם מכבי פתח תקווה תחגור כבר היום חזרה לליגת העל, ומי תצטרף אליה? מאבק ראש בראש בין הפועל רמת גן למכבי הרצליה, אלה לחמן, ועד כמה באמת כפר שלם יכולה לנשל את הפועל רמת גן מהמקום השני כבר היום.
1: לילד הזה פיללת? אני לא בטוח שפיללת למתח הגדול הזה. אם מדברים על הליגה הלאומית, מדברים על הקבוצה החמה ביותר בליגה. מאז ה-15 למאי, 6 שבועות, 10 משחקים לרמת גן. אבל בשבעה האחרונים, מה שקורה לרמת גן זה אדיר. 5 ניצחונות, 2 תוצאות תיקו, ומחמשת הניצחונות, רמת גן כובשת 4 שלשות. איך זה קורה? זה קורה בשל העובדה שמסי דגו מביא לליגה הלאומית איזושהי שיטה חדשה, מצא רעיון חדש ואיזון חדש, והיום הוא נתקל בהגנה החלשה ביותר בליגה, של כפר שלם. אבל כפר שלם ברגעים כאלה, אנחנו מכירים את השכונה הקטנה בדרום תל אביב, הם יבואו עם מוטיבציה גדולה, והם יבואו עם גיא סיביליה, מלך שערי הליגה, מקשרי 8, אני אומר, רז, שהמשחק הזה פתוח, ואיבוד נקודות של הרצליה או רמת גן, מכבי פתח תקווה בשל הפרש שערים של מעל פלוס 20, עולה היום ליגה בכל תוצאה, דרמה אדירה.
0: מכבי פתח תקווה במקום הראשון בטבלה, שימו לב לטבלה שלנו, פלייאוף עליון, הכל סוער, מתוח, מותח, אין דברים כאלה. 3 מחזורים לסיום העונה, ראש בראש, מכבי הרצליה שתשחק מול ראשון לציון, הפועל רמת גן מול כפר שלם, מכבי פתח תקווה בסיטואציה כזו או אחרת צריכה להבטיח כבר היום את כרטיס העלייה לליגת העל. זה המאבק, אלו הקבוצות שמגיעות לישורת האחרונה, וכבר שסיפרתי לכם אתמול, כבר נפרדנו מהפועל חדרה שסיימה בתיקו של 3-3 מול רעננה. מי תצטרף להפועל חדרה, אם זאת נוף הגליל, עירוני מודיעין, הפועל עכו, אפולה או כפר קסם, גם כאן הכל באמת צמוד, הכל יכול להיות. האם אנחנו בדרך לחגיגת העלייה כבר היום של מכבי פתח תקווה שתשחק מול הפועל כפר סבא? אנחנו עם פרימו.
2: שלום חברים באולפן. לאחר 6 משחקים ללא ניצחון, שמכבי פתח תקווה הייתה במתח ולחץ עצום, אולי אפילו היא תפסית העלייה, ניצחה סוף סוף במחזור האחרון את ראשון לציון, ניצלה את העובדה שהפועל רמת גן ניצחה את מכבי הרצליה, הפער צמח ל7 נקודות, והיום יכולה לצאת לנו סוף סוף עולה ראשונה לליגת העל, שישארו 2 מחזורים לסיום העונה. מהצד השני, הפועל כפר סבא, אומרים לי, אנחנו לא נשמש תפורה, אבל היא אולי עם הרכב חסר, כמובן ללא החלוץ הטוב בליגה, אולי חוליו סזר שקרה שריר, ורוצים לעשות את הכל, לסיים את העונה טוב. קבוצה שאתם יודעים, לצד משחקים נהדרים שניצחה, גם הייתה תקופה ארוכה מאוד שהיא לא ניצחה, רוצים לתת פה פייט ל...

0: מכבי פתח תקווה. לא יכול להבטיח, אבל כל הסיכויים שמכאן תצא היום העולה הראשונה לליגת העל, וזאת תהיה מכבי פתח תקווה. אנחנו נשדר את המשחק במלואו בערוץ הסטארס, כל האירועים אצלכם בקיבוץ, עוד מעט מתחילים.
1: הפועל כפר סבא, לחמן משוחררת מלחצים, באה לשחק בכיף, יכולה להוות יריב למכבי פתח תקווה.
2: באה לשחק בכיף ומשחקת טוב, לא רק בכיף. אם מכבי פתח תקווה מתהדרת בעובדה שהיא במקום הראשון, בזכות הכיבושים הגדולים שלה, בזכות הנעת הכדור המובילה שלה, אז כפר סבא בהחלט קבוצה שנותנת פייט ויכולה לעשות צרות.
1: שבמיוחד לא לסיים במקום האחרון. בטבלת הפלייאוף העליון, שזו מטרה בפני עצמה לנסות לעבור את ראשון לציון וקריית ים לדוגמה.
2: יפה.
1: זה חשוב.
2: בוא נציין ככה, בעונה הקודמת, במצב של היום, מחזור 34, הפועל פתח תקווה מובילה את הטבלה בגאון 59 כיבושים. מכבי פתח תקווה היום עם 73 שערים. זה מעצים באמת את ההישג הגדול של מכבי פתח תקווה, אבל אני מסכים איתך, כפר סבא יכולה לעשות צרות, אז במכבי פתח תקווה יפזלו קצת לתוצאות של האחרות. ועוד נתון, נועם שום קיבל את הקארט בלנש מאבי לוזון, יאללה, תעשה מה שאתה רוצה לנכון, אז כבר משחק שלישי ברציפות, שהנסיך לירן חזן יושב על הספסל.
1: אז בואו נדבר על נסיכים אחרים, הנסיכים של הפועל רמת גן, שבשבוע שעבר ביצעו באמת את המהפך של העונה, ועלו למקום השני בטבלה. מסיידגו ירצה לשמור על המקום השני, והמשמעות מסיידגו והפועל רמת גן, בליגת העל, בכדי לעשות את זה, הם יצטרכו לעבור היום את כפר שלם. לא פשוט בכלל, אנחנו עם פלטקה.
3: אהלן חברים, אחר הצהריים טובים לכם מצטדיון רמת גן לשעבר האצטדיון הלאומי, 4 שריקת פתיחה. הפועל רמת גן מערכת את הפועל כפר שלם, הקבוצה שבמקום השני, מערכת את הקבוצה שבמקום החמישי, 7 נקודות בלבד בפרדות בין השתיים. מבחינת הפועל רמת גן, גורלה ברגליה אחרי הניצחון הגדול במחזור שעבר 3-0 בחוץ על מכבי הרצליה, והפעלה למקום השני עם הפרש שערים טוב יותר ב6 שערים ממכבי הרצליה, כשנותרו עוד 9 נקודות בקופה. היום היא מערכת כאן את הפועל כפר שלם. הפועל רמת גן בתקופה יוצאת מן הכלל, ההפסד האחרון בליגה לאותה כפר שלם, 3-1 בשכונת התקווה. מאז הלהקה של מסיידגו בריצה מטורפת עם 6 ניצחונות ושתי תוצאות טייקו, 20-24. היום לרשותו של המאמן מסיידגו עומד כל הסגל. מהצד השני, הפועל כפר שלם בתקופה פחות טובה, אבל בהחלט קבוצה שיכולה ויודעת לעשות צרות. בשלושת המחזורים האחרונים, 3 הפסדים, 0-9. ואם אנחנו מסתכלים על 5 המחזורים האחרונים, ניצחון בודד על מכבי פתח תקווה ו4 הפסדים, 3-15. דומיניק בראון, הבלם הקרואטי של הקבוצה המוצב, לא ישחק. במקומו היום רם לוי ואוהד חזות בעמדת הבלמים. אנחנו עם כל האירועים בערוץ הקיבוץ, שידור חי ומלא בלייב, נקווה לכדורגל טוב ולשערים. השידור שלכם.
1: תראה, הוא פתח טוב ערן ססי, אנחנו זוכרים את הניצחון על מכבי פתח תקווה, אבל מאז רביעיות ושלישיות והגנה גרועה וקבוצה שבאמת יכלה לעלות ליגה הייתה על יד, היום לא כל כך רלוונטית במאבק העלייה, ובכל זאת במשחק נקודתי מול הפועל רמת גן, כפר שלם מסוגלת.
2: יש לה כלים טובים לכפר שלם, בטח מבחינה התקפית, אבל אפשר להביא מאמן קנוע שמקשיב ללוחש באוזנו. מצד אחד יעקב הסייג, מצד שני איתן אהרון, אז גם אם יש בו משהו בערן ססי, זה לא יכול לבוא לידי ביטוי, כי הוא לא הולך עם המשהו שלו, והוא גם יודע שבעונה הבאה מחכים לנועם שועם, אני לא בטוח שהם יקבלו אותו, אבל הסיפור הגלו זה מסיידגו, השדרוג, לא עוד מחדלי בני יהודה, לא עוד מחדלי הפועל תל אביב, לא עוד להחזיק את הכדור ולהיות חשופים להתקפות מתפרצות, בא הביא איזשהו מערך שמבחינה הגנתית זה 5-3-2, דרך אגב עם יובל ססון ואנטי, שאתה מאוד מחזיק מהם צמד פנטסטי, ומבחינה התקפית זה נפתח ל-3-3 ורביעה קדמית, שאור דדיה ממגן הופך לקיצוני, נותן פה משחקים טובים מאוד אור דדיה.
1: שומרים מנטלי, מתכוונים למכבי הרצליה, החל מהמחזור החמישי, מכבי הרצליה במקום השני בטבלה, משמעות עולים לליגת העל, אבל אז הגיע המחזור האחרון, תבוסה משפילה, 0-3 להפועל רמת גן, ירידה למקום השלישי, ובכל זאת, אותו מאזן בין הפועל רמת גן למכבי הרצליה, היום מול ראשון לציון, זה משחק מאסט מבחינת מכבי הרצליה, חייבת לנצח, אנחנו עם אסף אקרמן.
4: שלום לך בחר, צהריים טובים, ברוכים הבאים לאצטדיון אברפלד, עירוני ראשון לציון נגד מכבי הרצליה,
0: ואחרי ה-3-0 שהיא חטפה בשבוע שעבר מכבי הרצליה, אני חייב לומר, משהו אחר מרגיש. למרות התבוסה הזאת, למרות שבעצם גם איבדו את המקום השני, במכבי הרצליה מרגישים ששום דבר לא נגמר. עדיין אותו מספר נקודות כמו להפועל רמת גן, 9 נקודות עוד נשארו בקופה, ואחרי השבוע הזה שמכבי הרצליה ובעיקר השחקנים שלה קצת יכלו ל...

0: נוח קצת, כי בוא נאמר את האמת, לאלעד ברון אין יותר מדי סגל להשתמש בו, הרבה מאוד שחקנים שכבר גמרו את העונה, אז מכבי הרצליה נשארה עוד האמונה, נרד תכלס על המגרש, לאן כל הדבר הזה גם מתחבר. בצד השני, אצל הפועל ראשון לציון היום, בלי המאמן שלהם, דוד מרטן, הוא יהיה ביציע בגלל כרטיסים צהובים, מתן אוחיון העוזר שלו, הוא זה שינהל את המשחק. ראשון לציון כבר איבדה את הסיכוי שלה כמובן להפיל ליגה, אבל רוצה לפחות לסיים את העונה הזאת בצורה טובה, ובעיקר ספורטיבית, כמו כל שאר הקבוצות שנמצאות בפלייאוף העליון. אז אנחנו איתכם בערוץ הקיבוץ, ממש אוטוטו אנחנו יוצאים לדרך.
1: תודה אקרמן. עובדתית קריסה מוחלטת של ראשון לציון, ובכל זאת גם מכבי הרצליה על הגחון, פצועים ושחקנים לא בכושר. איך הולך להתפתח המשחק הזה?
2: אני ראיתי את ראשון נגד מכבי פתח תקווה, זה היה פשוט ביזיון, עם סגל שחקנים שהוא עשרות מונים טוב יותר מזה של הרצליה. אבל הרצליה יש מאמן צנוע וחזק מצד אחד. הבעיה הגדולה של הרצליה שמרכז השדה של המאה זה היעדרות של טל נעים בגלל הפציעות, הפך להיות תוסס, הפך להיות כליל, ושם ראשון לציון יכולה לעשות צרות. הרצליה זה בציפורניים,
1: הפך
2: הרצליה
1: להיות
2: זה
1: פריך בגלל היעדרות שלו, לא תוסס.
2: לא, פחות תוסס.
1: פחות תוסס.
2: פחות תוסס, פחות קליל. ברור, יותר כבד. יותר כבד, יותר תקועים.
1: זאת אומרת, בעיה במרכז השדה.
2: בעיה במרכז השדה, וטל נעים על הספסל. ראשון, עוד פעם, סגל עשרות מונים, יותר מוכשר.
1: בהבלחה, נקודתי.
2: אז פתאום היום, אם השחקנים פתאום מתעוררים, כי אני לא רואה מישהו מהיר אותם בתוך המועדון.
1: זה תלוי במכבי הרצליה, והם בצרה. זה לא מכבי הרצליה שיקרנו, הם בדעיכה מוחלטת. ועכשיו ליתר המגרשים, ליתר השדרים שלנו, נפתח עם בועז קורפל, בני יהודה בשכונת התקווה מול קריית ים.
3: שבת שלום לכם חברים שם באולפן בהרצליה, אנחנו כאן באצטדיון הביתי של בני יהודה, ואני בעצמי נרגש מאוד להיות כאן, כיוון שזו הפעם הראשונה שאני משדר משחק מהאצטדיון הזה, אחרי שכילד טיילתי כאן ברחובות שכונת התקווה, בדרך אל השוק, אתם יודעים. אז ההתרגשות שלי בצד, והעומס והלחץ, השחקני בני יהודה והמאמן שלהם אלי לוי, שלא נמצא כאן, למרות שהוא חוגג יום הולדת, אבל הוא מורחק וקפילוטו יחליף אותו, הלחץ עליהם כדי לשמר את התקווה ואת הסיכוי האחרון, ממש האחרון, שעוד נשאר להם להפיל אל הליגה הראשונה, לליגת העל. מבחינת קריית ים שתמיד ניצחה את בני יהודה וגם את אלי לוי בתפקידו כמאמן כפר שלם, הם באים כאן כדי ליהנות, פשוט ליהנות מהמשחק ולשמור על המאזן המושלם מול בני יהודה. הם הסינדרלה האולטימטיבית של הליגה הלאומית, ולמה לא להמשיך את המומנטום הטוב שלהם מהמשחקים האחרונים, מה שגם בני יהודה ממש רוצה לעשות. אז אנחנו נקווה שניפגש כאן בהמשך ותבואו אלינו כמה שיותר פעמים, כי יהיה פה משחק טוב עם הרבה מאוד גולים. זו התקווה, זאת שכונת התקווה. מכאן חזרה אליכם.
4: צהריים טובים חברים, ברוכים הבאים לצנון בבת ים. אנחנו עם המחזור ה-35 בפלייאוף התחתון, קהל למשחק בין מכבי יפו לכפר קאסם. כפר קאסם מגיע למשחק הזה מהמקום העשירי בטבלה, היא יודעת שהיא מסתכלת למטה, היא רחוקה בסך הכל 3 נקודות מהקו האדום, משמע ניצחון כאן של אירון אוכלמון ושחקניו זה בגדר מסט, אם היא רוצים באמת להבטיח עונה נוספת כבר היום בליגה הלאומית. מכבי יפו מגיעה רגועה, היא כבר הבטיחה את ההישארות שלה, במחזור הקודם הפסידה 4-1 למודיעין. אני מניח שיציק ברוך והשחקנים שלו ינסו לתקן את הרושם. אנחנו יוצאים לדרך בשעה 4, מוזמנים להצטרף אלינו.
5: אהלן רז, שלום חברים, אנחנו כאן באפולה בסוכריה, המשותף בין שתי הקבוצות, גם אפולה וגם נוף הגליל, שתיהן סיימו תיקו אחת בשבוע שעבר, המשותף עוד יותר, שתיהן מבינות שהפסד נקודות היום יסבך אותן, והן עלולות למצוא את עצמן בקרבתה של חדרה שנפרדנו ממנה. יניב מזרחי חוזר לאפולה, אפולה כמובן יחסר בהרכב בגלל צובים, הבלם הטוב של הקבוצה, מנגד לא דבור, לא אזולאי ולא שחר הירש בקבוצה בהרכב של נוף הגליל, חלק מוצב, חלק פצוע, וכמובן עם החומר הקיים צריכים להסתדר. הייתה תחושה באפולה שטקו יכול להיות טוב, אבל אלכס צעק ברוסית, באוקרנית, בכל שפה אמר לא ולא, רק ניצחון ורק 3 נקודות. גם נוף הגליל תלחם על החיים שלה, בתקווה להביא לכם אחלה משחק. 4 שריקת פתיחה.
6: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר מתנת
7: נוח. זה שירות 24 שעות, גם בשעות של הקבוצת ריצה. אני בא, קדימה, אני בא!
8: גם ברעננה יש גנון, גנון 360, כל הציוד לבניין במקום אחד.
9: חודש של כדורגל עם נבחרת הטלוויזיות והמקרנים של שיומי, תראו כל פרט, תרגישו כל רגע.
10: משחק אליפות, דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
11: דיור מוגן, זה משען.
12: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
13: ועכשיו,

0: כתבה מיוחדת.
1: מגדל, רואים רחוק.
2: נבחרת השפים של רובן, ומולם נבחרת ההמבורגרים של רובן. איזה מפגש!
3: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
5: צ'נגן דיפל S05, החשמלית הכי טובה בקטגוריה.
6: תום, סליחה שאני גולשת, אבל גם לך מגיע מור.
7: גם לך.
6: נכון.
8: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב...
9: עוגת גבינה, פירורים או מוס שוקולד מפנק? הקינוחים החלביים של עדן, טעים.
10: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו 3 מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
11: זה סקוויר, בלב בירת הסייבר של תל אביב. מ-41,000 שקלים למטר. קטגור.
12: הפועל כפר סבא מול מכבי פתח תקווה, אם כבר היום יש לנו עולה ראשונה, אנחנו עם פרימו.
13: חוליו סזר כמובן, שחקן שמדי שנה בליגה הלאומית פורע שטרות, כובש הרבה מאוד שערים במחזור האחרון, קרא את השריר, סיים את העונה, והחלוץ המצוין של כפר סבא לא ישחק היום. הפועל כפר סבא, כמו שאתם רואים, תלבושת ירוקה, תפתח עם רזי אבו חמדן בשער, בהגנה, בלם יובל בן חמו, היום בהופעת בכורה, לידו אדיר ואב ואופק פרץ, בכנפיים יבלו גטאצ'ו ונועם כהן, בקישור עדי צור, איתי שביט ועמית הרזי, החלוצים היום רוי בוגנים ולאון קארו. מכבי פתח תקווה, השוער הוא מרקו וולף, שחקני ההגנה, גיא דיזנט, איתן טיבי, מוחמד אינדי ואביב סלם, עידו כהן, איב יהושע ואייל אימברום הם שחקני הקישור, סמואל אוואסו, מוחמד חטיב ונואף בזיה הם שחקני ההתקפה, גם פרק ליבוריה, גם חוסה קורטז, גם לירן חזה, שחקנים שבדרך כלל שחקני הרכב ראשון לא היו טובים לדעת נועם שואה בשבועות האחרונים, פותחים היום על הספסל, אבל יש לנועם שואה
12: ספסל בהחלט טוב שם. מיד אנחנו ממשיכים בשידור המשחק, מיד לאחר הזדמנות ראשונה לבחור שחקן מצטיין.
8: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
14: סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור.
15: חודש של כדורגל, נבחרת הטלוויזיות והמקרנים של שיומי. תראו כל פרט, תרגישו כל רגע.
16: MGS 9, פלאגין הייבריד 7 מושבים, הגדול בקטגוריה.
4: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
17: צפוף לכם ב4 חדרים? תעשו חילוף ל5 חדרים. בארוולינק יהוד מונסון.
8: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. להתחייבות, רק ב...
18: זה לא משנה אם אתם ירוקים או כחולים. בבנק ירושלים יש פיקדון מושלם ללקוחות כל הבנקים.
19: משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
20: דיור מוגן, זה משען.
13: בירוק, הכל על הכתפיים של מכבי פתח תקווה, ניצחון, ונכריז עליה היום בסביבות השעה 6:20 בערב, פלוס מינוס, כעולה ראשונה לליגת העל, 2 מחזורים לפני סיום העונה. כפר סבא תפתח במשחק משמאל לימין, רוי בוגנים החלוץ הוא זה שיפתח את המשחק לטובת כפר סבא, אנחנו ממתינים לשופט ויטלי בונדאו, והנה הוא מוציא אותנו לדרך. כפר סבא בירוק משמאל לימין, כבר הכדור אצל גטאצ'ו, המגן הימני שהגיע מהנוער של מכבי חיפה, יופי של שחקן, אדיר ואב, אופק פרץ, שמאלה, לבן חמו, כדור ברגל שמאל קדימה, בוגני מנסה, אבל לחץ שם ששני שחקני מכבי פתח תקווה, כדור חוץ שלה כחולים. דיזנט לטיבי, טיבי השחקן היחיד על המגרש עם נעליים כתומות, הוא מאוד מאוד בולט עם הנעליים שלו. מחזיר את הכדור לשוער מרקו וולף. הנה עידו כהן, אינדי, סלם. כדור קדימה שיוצא בסופו של דבר, בדרך כלל בעמדת הקיצוני השמאלי, אחד השחקנים הזרים הטובים ביותר בליגה הלאומית, חוסה קורטז, היום על הספסל. גם שאלנו את נועם שואה מדוע, אמר שהוא בתקופה לא טובה ולא נורא שהוא יפתח היום על הספסל. הנה גטאצ'ו, רזי מנסה לקבל את הכדור,

0: הלחץ שמה של שני שחקנים צעירים, גם הרזי וגם שביט במרכז המגרש. הנה אינדה לסלם, עד השוער שלהם מרקו וולף. טיבי. איזנט. מי מוסר? באמצע לעידו כהן. מה פוסק בונדרב, כדור חופשי לטובת מכבי פתח תקווה. הוואסו שם נפל. והנה אינדי, שמאל הסלם, יש לו שטח, יכול לצאת קדימה.
1: תודה, תודה, פרימו, הפועל רמת גן, כפר שלם, פלטקה.
2: בפתיחת המשחק שמסיידגו ממשיך עם השיטה החדשה שלו, עם הרעיון שבהגנה דודי טוויטו מסרק כבלם והסנקה כל הקו, מה שאומר שוורקו הקשר 50-50 מקבל באמת את הכניסות מצד שמאל לכיוון המרכז, אור דדיה כמו קיצוני ימני.
1: הפועל רמת גן במקום השני בטבלה, בשבוע שעבר מהפך בעקבות הניצחון הגדול של הפועל רמת גן, 3-0 מול מכבי הרצליה. הפועל
3: רמת גן עם רייף בשער, שחקני השדה דדיה, מאיר ברדיה, טוויטו, לבנה, וורקו, ברשצקי, אסנקה, ססון ואנטי, מנגד הפועל כפר שלם, רוי ססון הוא השוער, שחקני השדה שוורץ, לוי, חזות, טישלר, צ'אנה, סמרי, סיביליה, חסון, רויזמן וממטה. הכדור של כפר שלם, אבא סמרי הגנאי, עדיין סמרי, כדור אחורה על בטוח לחזות. היום בעמדת הבלם.
1: תודה, תודה, פלטקה. עוד מעט תראה האם רמת גן תעלה ליגה, אבל בואו תחילה נברר מה קורה עם מכבי פתח תקווה מול כפר סבא.
0: הרזי. הנה הזדמנות. הנה, הנה, הנה, הנה, לא. אולי עוד אחת? גם לא. כן. 1-0 כפר סבא. דקה רביעית, רוי בוגנים. אחרי שתי הצירות של מרקו וולף, בוגני ממש מקבל על קו השער, וכובש, וקובע, הפועל כפר סבא 1, מכבי פתח תקווה 0, עם תחילת הדקה הרביעית. הנה בוגנים, כל כך שמח.
2: הרזי, פחות מוערך הילד הזה ממכבי חיפה, אבל עם רגל שמאל, הוא מגיש כדור פנימה לתוך ההגנה, מסרק שם ליאון קארו כחלוץ 1.90 מטר מהנוער, סוחב את כל תשומת הלב, ואדם לה מוצא לשחקן הזה, לרועי בוגנים, סוף סוף את העמדה החדשה, בצד ימין, משם הוא מגיח, כובש כבר לא פעם ראשונה, הרזי חתום על השער הזה.
0: עם רגל של מכבי פתח תקווה. ברחבה, גם ירוק, גם כחול. בוא נראה האם כפר סבא כל כך מוקדם מהממת את מכבי פתח תקווה עם השני שלה. נכנסנו לדקה השישית, הרזי! נגיחה אחת, אולי משם תבוא בעיטה. הכדור ימינה שוב להרזי. נבדל. נבדל.
1: תודה, תודה, פרימו, 1-0 להפועל כפר סבא מול מכבי פתח תקווה. אנחנו עם פאדי מוסטפה, ונשאל את פאדי מדוע מתעכבת שריקת הפתיחה למשחק בין עפולה לנוף הגליל. פאדי,
4: שאלה טובה, אהלן חבר'ה, שלום לכם. שאלה טובה, התשובה היא אצל הרופא שעדיין בדרך, אז גם בליגה שלנו הכל תלוי בתור לרופא המשפחה. קשה להשיג תורים, הרופא לא מגיע, השריקה מתעכבת, ויוני קלז אומר, אני לא עולה לקר הדשא. תקוותי שאתם רואים את התמונות שם, השחקנים דקות ארוכות עומדים שם, וכמובן מנסים ככה להניע את הגוף, ואנחנו מחכים, כולם שולפים טלפונים ושואלים, איפה אתה דוקטור, דוקטור שלא עונה.
1: פאדי, אבל אתה דוקטור לרבובים, כבר... אתה יכול להגיד ליוני, אני אז... פה עם תעודת הסמכה, דוקטור לרבובים.
4: נכון, ניסיתי עם הכרטיס

0: שלי, אמרו לי פחות, ניסיתי ללכת לבית חולים העמק הקרוב ולנו להביא כל אחד.
1: אני רואה שיגאל איתן, תסתכל פאדי, יגאל איתן מתקשר עכשיו לרופא.
0: נכון. עכשיו, הוא מבין את הפרם, יודע איפה להיות, איש חכם.
1: פאדי, אז עוד פעם יתחילו לשחק כדורגל אצלך.

0: של כפר שלם צריך רק עכשיו למזכר מיידית, שזו אחת מהקבוצות שפותחות הכי טוב בארץ משחקים. כל משחק עם הוליכה 2-0, בסופו של דבר מפסידה 4-2, אבל תראה איזה ביצוע לך.
1: קודם כל, דישלר שהוא מוריד בנגיעה בדרופ, כתראה איזה טיל ובחוכמה לא לרוחב, אלא קצת אחורה, זה מחשבה יוצאת מן הכלל, סיביליה חותך דרך האמצע את השיטה החדשה במרכאות של דגו, הכל דרך המרכז, 4 מסירות, 2 מהם סיביליה אחראי עליהם.
2: של כפר שלם, סמר עם כדור עומק, משה מאיר ראשון, חוץ כפר שלם. טישלר עם כדור החוץ לזכות כפר שלם. סמרי, כדור אחורה לחזות. חזות עם כדור לסיביליה, איש הבנת ה-1-0, צ'אנה. צ'אנה עם כדור עומק, זה מסוכן. ינסה להגיע שוורץ, שום דבר. כדור חוץ, כדור מכף 5 מטרים, לזכותה של רמת גן.
0: איזו דרמה. הפועל כפר סבא 1, מכבי פתח תקווה 0, כפר שלם 1, הפועל רמת גן 0. הקבוצות במקומות הראשון והשני בפיגור כבר בדקות הראשונות.
2: ברדע, הבלם של הפועל רמת גן, כדור למשה מאיר. ימינה לדדיה. עדיין דדיה, כדור בקו לברשצקי, חוץ. הפועל רמת גן. דדיה, הכדור לברשצקי. חוזר לברשצקי. אין עבירה, טיש לראשון לא. זהו רם לוי, כדור טוב לרויזמן. הכדור על הרגל של סיביליה. טוב מאוד לחסון, יכול לתווח. חסון הולך לשער גבוה. אבל כפר שלם פותחת פנטסטי.
1: משהו בסדרת האמצע של רמת גן לא דופק. שוב, התקפה שנייה, שים לב, כל האמצע פתוח לגמרי, רמת גן חשופה דרך המרכז, ולחזק את הנקודה שלך משמונה שערים האחרונים של כפר שלם, 6 במחצית הראשונה, 4 ב-20 דקות ראשונות.
0: אני תחת הרושם של מכבי הרצליה וכפר סבא, כפר שלם הוליכה 2-0, נגמר 4-2. אבל פתיחה מהפנטת של כפר שלם.
2: הכדור לאסנקה.
0: ובמצב העניינים הזה, מכבי הרצליה כרגע במקום השני בטבלה.
2: אנטי הולך לשער ליד העמוד. ניסיון מעניין של אנטי. הניגרי של הפועל רמת גן עם ניסיון מרחוק. הכדור שלו ליד העמוד של ססון. אבל תראו כמה הוא חופשי. טישלר. כדור של כפר שלם, טישלר מבשל השער, כדור קדימה, לבנה ראשון, דדיה, כדור של ג'יי לבנה, ברשצקי, אין עבירה, כדור חוץ. בזכות כפר שלם, הנה ברשצקי, הוא נף את הכדור לסיביליה, אין עבירה, כדור של כפר שלם. ברשצקי בא בטענות ליואב מזרחי, השופט המרכזי. סיביליה עדיין שרו על קר הדשא.
0: הזדמנות לבחור שחקן מצטיין.
3: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת? המגרש הביתי.
4: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליג מוטור BS. הסידי הכי אירופי.
2: דקות של כדורגל, 1-0, מפתיע מאוד להפועל כפר שלם. ממטה עם שער היתרון, ססון עם כדור שוער קדימה. ממטה. כדור בסופו של דבר של טוויטו, צריך להיזהר. משה מאיר עם ההרחקה. צ'אנה. כדור לטישלר. בא לקבל סמרי. דדיה איתו. דדיה ראשון. הכדור של משה מאיר עם ההרחקה.

0: חוץ לזכותה של כפר שלם. טישלר עם כדור החוץ לכפר שלם. הכדור לממטה. חוזר לטישלר. סמרי מאבד אותו, זהו אנטי. ססון, לבנה, כדור קדימה. אנטי מקבל אותו, הוא לא בנבדל כי הוא בא מאחור. התקפה טובה של רמת גן. מה עושה אנטי? עדיין אנטי. פס טוב באמצע לברשצקי. רם לוי ראשון. כדור שלו קדימה לממטה. מוריד אותו לסיביליה. סיביליה עם כדור לממטה. ממטה עובר בין שניים. כמה שהוא מסוכן. ממטה מעלה את הכדור, זה יכול להיות השני, אין שם מי שיסיים. דדיה ראשון. כדור לברשצקי, הקצב הוא טוב. ברשצקי הולך קדימה. כדור לוורקו. משאיר אותו לאסנקה. מולו שוורץ. אסנקה חותך לאמצע. קטנה לטוויטו. טוויטו עם כדור ימינה לדדיה. ברשצקי מחזיר לדדיה. כדור בכיוונו של אנטי. אנטי מנסה, ססון במקום.
1: תודה, תודה, פלטקה. אנחנו עם אקרמן. ראשון לציון מול מכבי הרצליה. כרגע מכבי הרצליה במקום השני בטבלה, אקרמן.
2: הנה ראשון לציון, אבל עם ההתקפה שלה, כדור לאמצע, ויש שם הפלימה של וטורי. אנחנו פה באמת במורגשת מאוד התכונה הזאת. כולם יודעים כמובן שכפר שלם מובילה לפועל רמת גן, גם אוהדים של הרצליה, אבל בינתיים ראשון לציון עם הניסיון. הייתה לנו פה גם עצירה מאוד מאוד ארוכה בגלל פציעה של אריק ינקו. אגב, ינקו חטף מכה בראש מכניסה שם של אוהד ברזילאי. מדי פעם אני רואה אותו עדיין נוגע בראש, קצת עדיין משהו מציק לו. כבר השוער השני ליאור שאואר, שוער הנוער של הפועל ראשון לציון, מתחמם. יכול להיות שאנחנו נראה שם איזשהו חילוף אצל הפועל ראשון לציון, אבל מכבי הרצליה מבחינתה צריכה לעשות את העבודה. שער פה שלה, והיא במקום השני מתרום שלוש נקודות, נכון ברמה הווירטואלית. והנה הכדור הארוך לבו של פאס שיפמן, אבל פאדי נג'ר גולש ומוציא לו את הכדור הזה החוצה. ושחקן של הרצליה כמובן שם על הדשא. שופט עומר בירן הולך אליו, ועומר בירן המכונה רובוקופ. תראו את הגודל של השופט הנהדר הזה. חזק מאוד, סיירות, כדור חוץ להרצליה. רועי הרמן הולך להכניס את זה. אפונזו קרבאלי כבר תופס את המקום שלו בתוך הרחבה ומסמן לו להרמן. אז הנה הכדור אכן לכיוון שלו, אבל נג'ר מצליח להרחיק את זה. בתוך הרחבה אוהד ברזילאי גם כן נמצא. זיו לי, להרמן. מה הוא עושה עם הכדור, הרמן? מצליח להוציא מזה קרן? לא, כדור חמש. ויש של ראשון לציון. אם מבחינתה ראשון לציון, רק נזכיר, עדיין לא ניצחה אפילו משחק אחד בפלי אוף. אבל ננסה כמובן לשמוע על הספורטיביות עד הסוף, כמו שאנחנו רואים שקורה גם עם הפועל רמת גן וכפר שלם. זהו זריאן. ינקו. פאדי נג'אר. נותן את זה הצידה. אלי חטיב. משלוח קדימה ליאנקאוסקס, מהיר מאוד הליטאי, ויאנקאוסקס מצליח להגיע ובגדול, ויאנקאוסקס לא מצליח לכבוש! קרן לראשון לציון, הזדמנות גדולה של הליטאי. הזדמנות מדהימה של יאנקאוסקס.
3: המיוחדות של יאנקאוסקס, שגם אם הוא משחק שמאל, התנועות שלו הם תמיד לתוך מרכז ההגנה, ולכן הוא מגיע למצבים ביתר קלות, כי הבלמים לא מתעסקים בו, הוא לא תשע קלאסי, בא יותר משמאל.
2: כדור קרן לפועל ראשון לציון, אליאן רוחנה הולך להגביע את זה. ראשון לציון שולחת לא מעט שחקנים קדימה. בואו נראה מה הם הכינה לנו בכדור הקרן הזה. עושים את הראש של דורז'אן, גם את של זריאן יכול להיות. השחקנים אולי קצת יותר גבוהים. פאדי נג'אר בפנים, רוחנה מרים את זה, נגיחה פעם אחת, גבוה מעל השאר, גם בדרך הייתה עבירה, בירן שלו,
1: תודה, אקרמן, חוזרים לפלטקה, שם כפר שלם, מוליכה 1-0 מול הפועל רמת גן.
0: דדיה ינסה להגיע, אבל כפר שלם ראשונה, רויזמן הולך קדימה, אין הגנה לרמת גן, כדור גדול באמצע לסיביליה, מה עושה סיביליה? משאיר אותו לממטה, ממטה! כמעט 2-0 כפר שלם!
3: קדימה! הנער מסיביליה, מה שעושה פה סיביליה...

0: הזאת בכלל והיום בפרט.
1: אבל רייף משאיר אותם, תראה איך הוא לא מתפתה רייף.
2: כי הוא מתעכב קצת.
1: לא, הוא עמד חזק על הרגליים, ולא הלך ישר לפינה רחוקה, סגר קודם כל את הקרוב, לקח שער בטוח.
3: אבס אמר עם כדור החוץ לכפר שלם, כדור לתוך הרחבה, הרחקה טובה, עד לצ'אנה. חסון, איזו טעות! ססון הולך קדימה, אבל ססון נותן עצמו מקדמה ארוכה מדי ומאבד הזדמנות פז. אי הבנה בין צ'אנה לחסון, חוץ מזכות רמת גן. ססון, עובר טוב ססון. לא עובר, סגירה טובה בסופו של דבר של שוורץ, הכדור אחורה, מצ'אנה לשוער שלו ססון.
1: כדור עונשין במשחק בין הפועל כפר סבא למכבי פתח תקווה. אנחנו מקבלים מילוך חוזר, עוד מעט נתעכב. אנחנו עם השידור של פרימו, זה מה שהוביל לכדור העונשין הזה לזכות מכבי פתח תקווה. האם יש פה תפיסה, נגיעת יד? אנחנו פרימו.
2: יד ראה את זה אמנם לא מקרוב, אבל זיהה את זה יפה מאוד. ויטלי בונדרב השופט. וכשאנחנו נכנסים לדקה ה-19 למשחק, מכבי פתח תקווה יכולה לאזן ל1-1 עם בועט הפנדלים המצוין, הקפטן מוחמד אינדי, מול רזי אבו חמדן. כל הכבוד לשופט ויטלי מונדרוב שראה את הפנדל. בואו נראה את אינדי, 1-1! דקה 19! מוחמד אינדי כמעט ולא כושל בכדורי עונשין מ-11 מטרים, והנה בדקה ה-19 הוא מחזיר את מכבי פתח תקווה למשחק, אחרי שבדקה הרביעית רוי בוגנים העלה את כפר סבא ל-1-0. דקה 19 אינדי, פנדל, 1-1.
4: כבש שני שערים מהנקודה לבנה בניצחון באמצע השבוע נגד ראשון לציון, שער שמיני של הבלם הזה, ואיך אבי לוזון אומר? רק שנכניס אותו בליגת העל, שבעת פנדלים.
1: כן, יש נגיעת יד. יש נגיעת יד, שריקה גדולה.
4: תפיסה, תפיסה.
1: לא, נגיעת יד. תודה, תודה, פרימו, אנחנו עם קורפל, שכונת התקווה, בני יהודה, קריית ים.
5: וזה מיד הופך להתקפה של בני יהודה, שוב הם באים בצד שמאל, שוב זה עומר שמרים את הכדור, והנה ההזדמנות. או, הכדור הזה נכנס בסופו של דבר, כן, אחרי סדרה של נגיחות, בעיטות, מאומה שם, ברחבה של קריית ים, דקה 18 כאן בשכונה, בני יהודה 1, קריית ים 0.
4: למה פעמים נתקלת ששחקן כובש שער, שהוא בכלל בשכיבה, אפילו לא בישיבה, המיקום של דני עמר שמאלה מוכיח את עצמו, הנה הכניסה של הדדים, ובשכיבה, רטנר דוחק, דוחף את הכדור עם הפקק האחרון בנעל.
1: אנחנו עם קורפל.
5: תחת המומנטום של היתרון של בני יהודה, עכשיו אולי תנסה קריית ים לחזור אל המשחק, והייתה שם עבירה, והנה השריקה של דקל סינו. חברים, יש כאן הצגה נהדרת של בני יהודה, והנה עוד כרטיס צהוב, כרטיס צהוב שני כבר, הפעם זה הולך אל הקפטן, אל ארתור אלייניקוב. הקהל כאן בטירוף, הקהל בשיגעון, דוחפים את הקבוצה. לא ראיתי עוד עידוד כזה השנה במגרשי בליגה הלאומית, הם פשוט...
1: בוזי, שנייה, הזדמנות לבחור שחקן מצטיין ואנחנו איתך.
6: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת? BBB, המגרש הביתי.
7: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור BSL, הסידי הכי אירופאי.
6: Introducing the Dreamy TV. The sound of genius.
8: מצטרפים ל-IG ונהנים מעד 50% הנחה. בביטוח המקיף לרכב.
1: חוזרים למשחק בין ראשון לציון למכבי הרצליה, אקרמן.
9: הנה בא כדור חופשי של חטיב, מסובב את זה טוב, בומשטיין מציל כדור קרן לראשון לציון. הכתומים נראים הרבה יותר טוב בדקות האחרונות. מקודם הייתם איתנו עם ההזדמנות של ינקאוסקס, אחרי זה הוא קיבל עוד כדור נהדר מול השוער ולא הצליח להבקיע. האם יש פחד במה למכבי הרצליה? אחרי שעשתה כמה...

0: דברים כל כך יפים במהלך העונה הזאת, ועם התוצאה של כפר שלם ברמת גן, היא עוד יכולה לגמרי להגיע ולעלות ליגה מכאן. בואו נראה את ברזילאי. ובסוף עוד הטעיה ועוד אחת, והסתבכות קצת יותר מדי שם בסופו של דבר. ברזילאי טיפס למעלה, אבל לא הצליח להגיע לכדור. פרס שיפמן לא מצא אותו. שוב של ראשון לציון. זריאן. פאדי נג'אר. אל האמצע, אבן עזר ג'ונו. יש לו את השטח, מרים את הראש. שהולך הצידה לאלי חטיב. אליאן רוחנה נמצא לידו, ינקאוסקס כבר תופס את המקום שלו במרכז, הוא מצליח להטריד את הבלמים של מכבי הרצליה פעם אחר פעם. הרצליה מקובצת לגמרי לאחור. חטיב, שוב אליאן רוחנה. מנסה לתת לו את הדאבל, זה לא טוב, זה יהיה כדור של הקבוצה האורחת בכחול של מכבי הרצליה.
1: תודה, תודה, אקרמן, מיכאל וי, כפר קאסם, מכבי יפו, כפר קאסם מסובכת, מיכאל פחות, מה קורה?
2: 22 דקות של כדורגל, 0-0 בין כפר קאסם למכבי יפו. מכבי יפו מגיע יותר למצבים, אבל זה את המסגרת של נועם רודיק. יפו כמובן כבר הבטיחה את מקומה הלאומית. קאסם, חייבת כאן ניצחון, באמת לתחת עוד יותר מהקו האדום.
1: אבל גם אתמול בכלל היית בבת ים.
2: ברנס, שים הכדור לראש של אנטוניץ', אפו לוקחת את הזמן בהתקפות שלה. אל גבי, מחזיר את הכדור לבלם הסרבי. קאסם לא מפריע ליפו בהנעת הכדור, אל גבי עכשיו יוצא קדימה, זה יכול להיות מעניין, עדיין אל גבי עם הכדור, לא משחרר אותו בזמן.
1: מיכאל, מיכאל, האם שומע?
2: הכדור הזה חוזר לאל גבי,
1: מיכאל, בשלב זה לחמן לא שומע אותנו, עוד מעט נתחבר אליו. אז כן, מיכאל אתמול היה בבת ים, אקו ניצחה את מודיעין 1-0 במשחק תחתית, ואקו קפצה מעל הקו האדום בעקבות הניצחון אתמול, כרגע במקום ה-15 נוף הגליל עם 36 נקודות, מודיעין במקום ה-14 עם 37 נקודות.
2: לוי, יהיה בכדור לעברו של בית יעקב. עוד ניסיון עכשיו, בית יעקב מקבל את הכדור בתוך הרחבה, מצליח להשיג את כדור הקרן עבור יפו. 24 דקות של כדורגל כאן בבת ים, עדיין לא שערים.
3: כפר קאסם עם השחקן הכי טוב שלה, לידור כהן, בהרכב הראשון במטרה לשרוד. יפו ללא השחקן הכי טוב שלה, גיל יצחק, גיא יצחק, עם מלך שערי ליגה א' דרום בעונה הקודמת, במקומו כחלוץ 9.
2: בית יעקב.
1: תודה חברים, אנחנו עם פאדי מוסטפה, עד ששמענו את שריקת הפתיחה באפולה, בואו נברר מה קורה אצל פאדי, נוף הגליל במקום הלפני האחרון בטבלה.
4: 12 דקות של כדורגל, באיחור של 12 דקות של כדורגל, עד שהגיע הרופא ויוני קלס בדק, לא מתחזה, רופא אמיתי עם תודה בתוקף, הכל בסדר, המשחק הזה יוצא לדרך, אפולה כמובן מנסה בנוף הגליל, עכשיו גילינו חריג נוער בשם מג' דחלי, כמעט הכניע את סער חסון, אפולה פותחת עם סער חסון, מור נאמר, רועי רבינוביץ' נתאי ביטן, אופה, מה מתחמם שם? מה מתחמם? חבר'ה תרגיעו, הכל בסדר. סניר טליאס, אילון אלימלך, בן כהן, אנדרי סילבה, יניב ריק, יניב מזרחי, אלכסנדר גרונבסקי על הקווים. גיא דיין הוא היום על הקווים. תמיר ללו, חמידו דיילו, יבגני ברקמן, מופיך שלטה, דניאל מוריסף. בקישור ליאם ביטן, תדסה מתנאל, מג' דחלי, שי מוסינקו, בהתקפה. פיטר אולוקאצ'י ועידן גולן. שופט ראשי יוני קלז, עידן ירקוני, מאי מועלם, עוזרת להם, ויובל שטיין, השופט הרביעי. אמרנו, שתי קבוצות שמבינות את החשיבות של המשחק הזה, והיום נלחמות על הבית. יש קהל, גם לאפולה וגם לנוף הגליל, וזה מעניין, בדרבי של העמקים, חלק למעלה, חלק למטה, מני פטרו נוקאצ'י עושה את הסיבוב, נופל, וכמובן יוני קלז עם השריקה. אז אמרנו, המון חוסרים יש לנוף הגליל, ללא דבור, ללא שחר הירש, וכמובן ללא דולב אזולאי. יניב מזרחי.

0: מזרחי חוזר להרכב, אבל כמובן איפולה הבלם חסר, ונתי ביטן היום עולה במקומו. אלי מלך, אחד מנקודות האור, השחקר אולי היציב ביותר באפולה, שר את הכדור, אבל מור נעמה לא ממהר. האם טקו יספיק לאפולה? אמרנו לכם בפתיח, אפולה הייתה תחושה שכאילו טקו יספק אותם, אבל הם צריכים להסתכל למטה, וכמובן המון קבוצות משחקות אחד נגד השנייה, הם צריכים לעשות את המצופה מהם, לנצח ולשמח את הקהל, לסגור את השישי כמו שצריך. הנה עכשיו יני ובריק, עוד שחקן מנוסה שכמובן עושה עוד עונה באפולה. בריק שולח את הכדור הזה חזק, הנה הנגיחה, 1-0! מי צריך חלוצים כשיש לך את רועי? רועי רבינוביץ' הבלם, הכדור בגב, בין הגב לראש, מכניע את תמיר ללו ועושה לו לו לו לו לו. אפולה 1-0 נוף הגליל.
1: איזו תגובה איטית פאדי של תמיר ללו, אבל גם איפה ההגנה של נוף הגליל? הכדור שעה באוויר, מסתכלים על הכדור ושער כזה לספוג. איפה חמידו? תראה חמידו, שחקן שצריך לקחת כדור כזה, אבל איזה יופי של שער של רבינוביץ', וזה חשוב מאוד, פאדי. מקפיץ את אפולה עד כדי 42 נקודות.
2: עד כדי כך שהיא עוברת את...
1: ניצחון, היא נשארת בליגה.
2: בדיוק.
0: כבר מה תגידו על הביתה החדה הזאת של יני בריק? הוא ידע שרק לגעת בכדור, אבל כן, ציפינו לתגובה טובה יותר לתמיר ללו, גם הוא הופתע מעצם היות השחקן הזה חופשי, והנגיחה שהולכת אל הפינה, אין ספק שיכלו לשמור את השחקן, ציפינו לו לתגובה טובה של תמיר ללו. מה זה עושה לגיא דיין? מה זה עושה לחניכים שלו? והנה מור נעמה נוסעת שלו, מרחיק, כי יש את עידן גולן בקרבה. עידן גולן נותן לדניאל מור יוסף, יש לך ריח של שערים מרז, אתה תמיד יודע מתי הגיע. הרופא לא הגיע, אתה הגעת, אתה הרופא של האפול היום.
1: גם המשחק הקודם, אם אתה זוכר, נוף הגליל ניצחו את אפולה באפולה. לפני שנכנסנו לפלי אוף, המשחק כדורגל יוצא מן הכלל. זה, אתה יודע, כמו דרבי, יש שם איבה בין הקבוצות.
0: נכון.
1: אבל נוף הגליל אתמול יורדת מתחת לקו האדום, ליד חדרה, יכולה לרדת ליגה, כרגע בקיבור.
0: הנה עכשיו תדסה, תדסה, בואי תדסה! תדסה מכאן עושים אחת אחת! הוא בעט לגוף של השחקן, אבל איזה הורדת גוף עם כמובן עידן גולן, לא נגמר. פיטר אוניקאצ'י עם הסיבוב, מישהו צריך לבעוט, אולי משדחלי, מי פפנה את הדרך משדחלי, אבל תראו את הלחימה של יני בריק, עולה למעלה, מזרחי, ליאני בריק, הנה בן כהן, אבל הכדור הזה נחטף, הנה עכשיו נוף הגליל חזק בתמונה, משדחלי, שימו לב לשחקן הזה, חריג נוער, עושה עבודה טובה עד עכשיו, הכדור אצל בקמן, ג'ניה מנסה לעלות, נותן לימור יוסף, למה הביטה לא הלכה לשער של תדסה? הוא בועט לגופו של שחקן כמובן של אפולה. חמידו דיאלו, מקודם שאלתי מאיפה הוא, הנה הוא, הולך לג'ניה ברקמן, למופלח שלטה. שלטה עושה את הסיבוב, אבל בריק חוטף את הכדור. די סילבה עולה למעלה, אנדרי מחפש, מי עולה למעלה? אולי זה בן כהן. די סילבה אחד על אחד מול ברקמן, נותן כדור טוב לבן כהן, בן כהן לפינה, לא זורק את עצמו. איי, על זה לא שורקים ולא מקבלים קרן. כשחוטפים את הכדור באמצע זה מסוכן, אבל צריך גם לתרגם את זה למשהו ממשי, לאיום ממשי. הנה מור יוסף, דניאל, עולה למעלה, מחפש, מסתכל לאחור. נוף הגליל פחות אוהבים את התנועה הזאת לאחור, הם רוצים קדימה, מבינים ש1-0 כמובן לאפולה, שיכולה לסגור עכשיו עם שלושה בלמים ולסבך אותם עוד יותר. חמידו דיאלו, לישי מוסינקו, עצבני.
1: אנחנו מקבלים את תחתית הטבלה, פאדי, ברשותך. אז הפועל חדרה ירדה ליגה, אבל שימו לב, נוף הגליל בפיגור של 1-0 מול אפולה, כרגע במקום ממנו נושרים לליגה השלישית. עירוני מודיעין במקום ה-14, הפועל עכו לאחר הניצחון אתמול מול מודיעין קופצת למקום ה-13 בטבלה. כפר שלם כרגע עם 40 נקודות, ואפולה אם תנצח יכולה כמובן כפר קסם עם 40 נקודות, ואפולה אם תנצח תבטיח עונה נוספת, אבל יש עוד הרבה זמן לשחק, התחתית עוד תשתנה, נכון. אבל זה שער דרמטי, פאדי. נוף הגליל, תקופה גרועה, משבר עמוק, כרגע בפיגור, שאלה איך יוצאים מזה.
0: גם השער הזה מעיד על היכולת של הקבוצה, על המתח ועל הלחץ. ואמרנו לכם לפני, כמובן, אני שומע את השחקני נוף הגליל, מבינים את החשיבות של סוג של דרבי עמקים, ומבינים שהיום חייבים לנצח. אז ממול אפולה, שגם בתקופה האחרונה ככה מתעוררת לחיים, וצריך להגיד כל המילים החמות לאלכסנדר גרונובסקי.
1: חד משמעית, חד משמעית, אם הם נשארים בליגה. פאדי, כל מילה ברזל, אחד ממאמני העונה, דבר ראשון, הוא אחד מהמאמנים הכי טובים בכדורגל עצמו, אבל גם לא נשכח שהקבוצה הזו רק התארגנה חודשיים לאחר פתיחת העונה,

0: היא שרדה בליגה הלאומית בזכות ההתפרקות, הפירוק של רמת השרון, ואלכסנדר עושה עבודה גדולה. פאדי, עוד מעט תחזור אליך, אנחנו רצים לפלייאוף העליון עכשיו.
1: בבקשה, הנה ביתה, מוצא למור יוסף, עולה למעלה.
0: היה כמעט אצלך מצב, פאדי, אז נשארנו איתך.
1: כמעט,
0: עוד שנייה, ושמחתי על הפרגון לאלכסנדר גרונובסקי, ועכשיו אנחנו עם פלטקה. הפועל רמת גן כפר שלם.
2: לברשצקי שנכנס מצוין, סמרי איתו, עדיין ברשצקי, חותך לאמצע, יכול לעלות הכדור ברשצקי, פס לצד השני לא טוב. מגיע וורקו, ממשיך את ההתקפה של הפועל רמת גן, דודי טוויטו, עדיין טוויטו, מעלה את הכדור לתוך הרחבה, ססון, אחת אחת! איזה ביצוע גדול! הפועל רמת גן מאזנת, האחד עשרון בליגה של יובל ססון, ביצוע ששמור לגדולים ביותר.
3: למה לא מלמדים את רם לוי שיובל ססון שמרים את היד הוא שמאלי ברגל וסביר להניח שהסיבוב שלו תמיד יהיה עם רגל שמאל אז קח לו את הצד החזק עכשיו בלי המצאות דודי טוויטו והסנקה בצד שמאל זה יתרון מספרי וברשצקי שמתחיל את ההתקפה בצד ימין זה יתרון מספרי שמשחקים דרך הקווים ליובל ססון קל
2: הכדור לססון רם לוי עם ההרחקה החוץ הפועל רמת גן, איך שהמומנטום מתהפך. דדיה, עם כדור החוץ לזכות הפועל רמת גן. ברשצקי מחזיר לדדיה, דדיה מעלה את הכדור לאנטי, אנטי בתוך הרחבה, אנטי! הכדור מוחק עד לברשצקי. חוץ לזכות הפועל רמת גן.
0: ושימו לב, בעקבות השער הזה, הפועל רמת גן חוזרת למקום השני בטבלה, בזכות הפרש שערים מול מכבי הרצליה.
2: רחבה!
0: איזה דרמה.
2: מה אומר מזרחי, עבירה של ברשצקי. אני חושב שהוא צודק. אחת אחת, 34 דקות של כדורגל טוב כאן באצטדיון רמת גן. ססון, כדור לחזות, כפר שלם מתחילה מאחור, כדור ארוך קדימה, משה מאיר עם ההרחקה, חוץ לזכות כפר שלם.
3: תגיד לך רז, למה יש עוד סיבה שמסי חייב לרווח את ברשצקי לצד אחד טוויטו לצד השני? מרכז ההגנה של כפר שלם, רם לוי וחזות. אף אחד מהם הוא לא באמת בלם טבעי, אף אחד מהם הוא לא שחקן של 1.90 מטר, שניהם שחקנים יותר נמוכים, יותר של מרכז שדה. 100 קווים, כדורי רוחב, רמת גן תוכל להמשיך ולהפקיע.
2: כדור חוץ לזכות כפר שלם. אין עבירה עומר מזרחי. הכדור של הפועל רמת גן הוא לא מדויק.
0: במקביל לפלטקה, הפועל רמת גן כפר שלם, אנחנו מקבלים גם את אקרמן עם ראשון לציון, מכבי הרצליה. תיקו בשני המשחקים 0-0 בין ראשון לציון למכבי הרצליה, 1-1 בין הפועל רמת גן לכפר שלם, כרגע סטטוס קוו בצמרת הטבלה.
2: טישלר עוצר טוב, צריך להיזהר טישלר, כדור אחורה לססון. שוורץ המגן הימני של כפר שלם. צריך להיזהר שוורץ, כדור אחורה, מה לקבל סיביליה. חסון, כדור של טוויטו, כמה הוא מנוסה ושקט עם הכדור וורקו עבור הפועל רמת גן. עכשיו וורקו מקבל מהסנקה. כדור ימינה לדדיה. דדיה משאיר את הכדור לוורקו, בא לדאבל עם ברשצקי, עדיין וורקו. כדור של טוויטו, יכול לעלות אותו, עדיין טוויטו. דניאל וורקו, כדור בכיוונו של אנטי, אנטי מנסה לשמור עם הגוף, עדיין אנטי. אין עבירה עומר מזרחי, כדור של רויסמן. המשחק נעצר בשל פגיעת ראש דו צדדית.
0: תודה, תודה, פלטקה, אנחנו רצים לפלייאוף התחתון, למיכאל ויק, כפר קאסם מול מכבי יפו.
1: הזדמנות תוספת לזאדה, גם הכדור הזה יוצא החוצה לקרן שלישית ברציפות, תראו יפו. פאג'י, הנה כדור עולה.

0: הנה הזדמנות, והנה 1-0, לזכותה של יפו. קורן אנטוניץ', הבלם הסרבי, מגיע ראשון לכדור הזה של בג'י, וקובע יפו 1, כפר קאסם 0, 10 דקות לסיום מחצית הראשונה. שער בכורה העונה של קורן אנטוניץ'.
1: הבלם הסרבי הזה שעלה בעונה הקודמת עם הפועל תל אביב בכל תבואה רמה, ברגע שהוא הגיע בינואר, הוא קודם כל סגר את מרכז ההגנה הקלוקל, ועכשיו הוא גם תורם במשחק ההתקפה, שתי קרנות רצופות, כפר קאסם של אוכנבוים תבואה, בדרך אולי מתחת לקו האדום.
2: חוזרים לפלייאוף העליון לאקרמן, מכבי הרצליה מול ראשון לציון.
3: אייזן עדיין עובר, משחרר לאמצע, ירושלמי, איזה כדור נהדר הוא נותן, עכשיו צעדון, הבעיטה שלו נעצרת, לא נגמר, עכשיו נגמר.
1: אבל כי הוא ימני ברגל, למרות שהוא מגן שמאלי, רגל הפונזה עושה נכון שהוא עוזב לו, ופה צריך לנעול את הקרסול, הפינה הרחוקה ולמעלה, זה יושב בפנים.
3: כדור ארוך, מגיע לקרבלי, קרבלי נותן 1-0 למכבי הרצליה! דקה 37, הקולומביאני שם כדור ברשת, 1-0 להרצליה, שעכשיו מטפס את המקום השני.
1: רגע אחד לפני, הוא עוזב את הכדור לצעדון, אבל הוא נשאר על אותה בלטה, הפונזה, החלוץ הקולומביאני. ופה היכולת האתלטית, רז, תרף תראה את הצעדים שהוא פותח,
2: רגל ארוכה. עושה את זה בצורה יוצאת מן הכלל, עונה חלומית, יתרון חשוב למכבי הרצליה, כמו שאמר אקרמן, כרגע במקום השני, תראה גם איזה כדור נפלא הוא מקבל.
1: וכמובן היציאה,
3: יופי של ביצוע של מכבי הרצליה.
2: אקרמן, מי נתן לו את הכדור? שמע, מי שנתן לו את הכדור, בואו נפרגן לו, מי נתן לו את הכדור שם? כדור אדיר.
3: אם אני לא טועה, זה היה שם הרמן שנתן את הכדור. אתם צריכים לראות גם בהילוך החוזר. זה בא מהכיוון הקו הימני יותר, זה או שיפמן או הרמן לפי מה שראיתי. אבל בכל מקרה, זה גול אדיר של מכבי הרצליה, ובכל הסיטואציה שיש כרגע בטבלה, אולי אפילו קצת מוריד לחץ. דיברתי לפני המשחק עם אלעד ברון, תשמעו, אמרתי לו, אולי שער מוקדם יכול לעשות לכם
2: אז טוב. אז הנה, אקרמן, אנחנו בדקה 40 מקבלים את צמרת הטבלה על המסך. מכבי הרצליה, כרגע, במקום השני בטבלה, מרחק שתי נקודות מהפועל רמת גן, האם אנחנו בדרך למהפך אדיר? כל הכבוד למכבי הרצליה, אבל עוד הרבה זמן לשחק כדורגל אצל אקרמן.
3: עוד הרבה זמן לשחק כדורגל, ויש עוד אחרי המשחק הזה עוד 6 נקודות בקופה, שום דבר לא גמור. ואגב, לראשון לציון יש פה תפקיד אולי מאוד מאוד חשוב ברמה הספורטיבית. היום פוגשת את מכבי הרצליה, אמורה לפגוש גם בהמשך את הפועל רמת גן. הספורטיביות תלך כאן עד הסוף, נראה אצל שני המועדונים הללו ראש בראש. ועכשיו אנחנו אמורים להיות עם כדור חופשי לזכותה של ראשון לציון. בירן מחזיק את הכדור ביד, יכול להיות שהוא יעשה כאן ביניים. הרצליה מובילה מהגול של הפונזו קרבלי, הרבה זמן מאז השער האחרון שלו, האמת, של הקולומביאני. והקהל הרצליאני פה בשמיים, חגג גם את השער שחטפה הפועל רמת גן, שספגה, כי היה קצת יותר בשקט.
2: אני אגיד לך, אקרמן, למה כל הכבוד לה? כי אם יש קבוצה על הגחון, תשמע, כל כך הרבה פציעות, חיסורים, ממש על הגחון, ראינו את ההפסד שלהם 3-0 להפועל רמת גן, אז כל שנייה, כל פוזישן, כל ניצול מצב, כל כך חשוב למכבי הרצליה, שלא תוותר עד השנייה האחרונה.
3: בוודאי, לא תוותר, וכמו שאמרת באמת, אנשים לא מבינים, זה באזור השישה שחקנים שהיו בהרכב של מכבי הרצליה, שחלקם גמרו את העונה כבר ולא יכולים לשחק. כמה כמובן הם מאוד מרכזיים, אם זה טולי, צ'ופק עובדיה, שלא יכולים לשחק, הבלם עלי קיאל, שלי במשחק נגד כפר שלם גם כן סיים את העונה עם פציעה, הרבה מאוד בעיות שם למכבי הרצליה בסגל. אבל הנה, הם נלחמים, הם רוצים, מאמינים בעצמם. ולך תדע עוד איך העונה הזאת באמת יכולה להסתיים. בוא נראה את ראשון לציון, גם לה יש את המטרות שלה. אמרנו, הספורטיביות היא מעל הכל. והנה בוא נראה איך המתקעה, או, זה טעות. אבל בסוף רועי זרן מגיע לכדור הזה, שהוא מכבי הרצליה חוטפת. שאלי אייזן מצליח להגיע, אין שם שריקה לעבירה. זה אצל ברזילי, שולח את הכדור לצד השני, מגיע לאילון ירושלמי. מקדים את החברים שלו, ירושלמי שם. הפונזו קרבלי כל כך רוצה את המסירה, זה לאמצע, וזה נעצר. קרבלי פעם נוספת, יש שחקנים של הרצליה שנמצאים על הקרקע. יש שריקה, אין שריקה לעבירה. ראשון לציון כבר מנסה לצאת. שוב אבל קריאה טובה של זיבלי. הרצליה רוצה את ה-2-0, סיבוב טוב, וזה בפנים! בז שיפמן 2-0!

0: קרב הרבה יותר חזק, ליגת העל באופק.
1: תנצור את השער הזה, זיו לי שמגיע ממגדל העמק מליגה א' לשיפמן, שאף אחד לא ספר אותו, תשמע איזה ביצוע של שני חבר'ה אדירים, לחמן, שער מרגש. תחשוב מאיפה הם הגיעו, והם בדרך לליגת העל.
2: ותראה מה, שתי מתפרטות של ראשון, של הרצליה, ואז ראשון יוצאת למתפרטת, אלא שאותו זיבלי עוזב את העמדה שלו כבלם, דוקר לתוך מרכז השדה, ובנגיעה אחד הוא גם מבין איך להגיש את הכדור פז שיפמן. קודם כל, הסבסוב על המקום, אחרי זה נופל כדי להקדים את השחקן שלו, אדירים, אדירים, אדירים הרצליה.
1: ואקרמן, שיפמן שחקן של מכבי פתח תקווה, שגם כבש נגד מכבי פתח תקווה את שער הניצחון. איזה בחור, איזה בחור.
3: זה באמת, פז שיפמן הוא אחד מהדוגמאות לכך שנכנס להרכב, תפס את המקום שלו מכיוון שיש שחקנים פצועים, יש שחקנים שאמורים להיות במקומו. הוא לא היה שחקן הרכב, אבל הנה מוכיח לגמרי לאלעד ברון את המקום שלו. יפה מאוד, יפה מאוד. והנה ראשון עושה סטייל, סטייל מרסי, סטייל פריס סן ז'רמן, תחליטו אתם, מעיפה את הכדור כדי לעשות לחץ עכשיו.
1: אנחנו אצל אקרמן ובמקביל אנחנו גם עם האחת אחת בין הפועל רמת גן לכפר שלם. כרגע באמת מהפך דרמטי, מהפך מדהים בצמרת הטבלה. מכבי הרצליה במקום השני בטבלה. בואו נראה איך מגיבים בהפועל רמת גן. פלטקה, אנחנו איתכם.
4: קולט את הכדור, מוריד אותו לחזות, אוהד חזות הבלם והקפטן של כפר שלם. וורקו לא יכול להמשיך, כפר שלם הולכת קדימה. וורקו לפתע נשכב על קר הדשא ועושה רושם שהפועל רמת גן בדרך לאבד את אחד העוגנים שלה, בטח בעונה הזאת. מרקוביץ' מתחמם בהפועל רמת גן.
1: הזדמנות לבחור שחקן מצטיין.
5: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
6: בואו נפתח את זה. מבצע איכותי על מגוון דלתות זה רק רב בריח. ימי מחירות בלובינסקי טרייד אנד ליס. מחירים חסרי תקדים. לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: יקרא שמו בישראל.
8: אנטר.
5: אנטר.
9: בחול, בזמנים באופרה, ונוסעים בראש שקט.
4: חזות. מתחיל מאחור, עבור כפר שלם. שוורץ. הכדור על הרגל של צ'אנה. רם לוי עם כדור שמאלה. אבא סמרי. כדור בקו לטישלר. עם דדיה. מה עושה טישלר? עדיין טישלר, כדור לסמרי, סמרי עם כדור מצוין בתוך הרחבה לחסון, מוריד אותו לטישלר! מה אומר מזרחי? שום דבר.
1: אתה מצוין, אתה עדי לגמרי.
4: לזכות הפועל רמת גן, צריך לראות אם הייתה שם עבירה בתוך הרחבה לטובת הפועל כפר שלם. לא, עושה רושם שדדיה הגיע קודם לכדור. אנחנו בדקה 45. אחת אחת, וורקו בינתיים חזר. הכדור אליו, דניאל וורקו. לא יכול לוותר על משחק הזה. כדור אחורה. דודי טוויטו. אוטוטו השלט של שון פטישב, השופט הרביעי, תוספת הזמן. שלוש דקות תוספת זמן. מאיר עם כדור לדדיה. ברשצקי מקבל מדדיה והולך קדימה. מזרחי שמר את הצהובים בבית. כדור של משה מאיר, משאיר אותו לברדיה. באמצע זהו ברשצקי, כדור למשה מאיר, שוב ברדע. כדור קדימה לססון, מאבד אותו. עבירה של ססון.

0: אתה יודע, ססי, המאמן של כפר שלם שאנחנו רואים אותו, הוא היה המאמן של יובל ססון בנוער של ראשון, שיובל ססון סיים כמלך השערים. אז מן הראוי, תלמד את השחקנים שלך על השחקן שהיה מלך השערים שלך. אולי כפר שלם הייתה ביתרון עכשיו.
1: רם לוי, בלמה של כפר שלם. כדור של סמרי. מאבד את הכדור, סמרי, הכדור יצא. חוץ להפועל רמת גן. עבודה טובה של ברשצקי. דדיה ממהר עם כדור החוץ. אנחנו בתוך תוספת זמן, בת 3 דקות. חוץ לזכות הפועל רמת גן. דדיה עם כדור החוץ לזכות האורדונים. כדור חוץ אחורה. סיביליה ראשון. כדור של חסון. חסון עם כדור לממטה שלו בנבדל. ממטה בתוך הרחבה. ממטה גבוה.
0: לא בסדר מבחינתו של ממטה. לא בסדר, כי רויזמן דואר שם בצד שמאל, והוא גם שמאלי ברגל, והוא צריך להכיר אותו. יפה מאוד הגשת הכדור לממטה לשטח, לריצה, אבל ממטה בכדור רוחב. עושה מזה 2-1, רויזמן צודק.
1: העבירה לזכות הפועל רמת גן. קשה מאוד להתמודד עם אנטי. רם לוי בסדר, הוא על הרגליים. כדור חופשי לזכות הפועל רמת גן. אנחנו עמוק בתוך תוספת זמן, בת 3 דקות. שניות אחרונות של מחצית ראשונה כאן ברמת גן. ברשצקי. מוטי ברשצקי במהלך האחרון של המחצית הראשונה. מעלה את הכדור לתוך הרחבה ברגל שמאל, אנטי בראש! 2-1! נבדל! נבדל של ברדע! הכוון הקרוב אלינו פוסל את השער וזהו, עידן ברנשטיין.
2: הוא גם שורק למחצית.
1: ברשצקי עם הנגיחה!
2: ברנשטיין זה עוזרי השופטים, בכירים והוותיקים ביותר, בואו נראה.
1: ברדע שם את הרגל!
2: הכוון היה ממוקם יותר טוב מכולם. בוא נראה את הריצה עכשיו. החלטה גדולה.
0: תזכור מה אמרתי לך על מרכז ההגנה של כפר שלם, נמוך מאוד. כל הגבעה תהיה כאן חצי גול.
2: אכזרי, אבל החלטה גדולה של ברנשטיין.
3: שימו לב, מחצית בשני המגרשים, ואנחנו כרגע עם מהפך דרמטי בצמרת טבלת הליגה הלאומית, כאשר מכבי הרצליה ביתרון של 2-0 מול ראשון לציון עולה למקום השני בטבלה. מחצית כרגע הפועל רמת גן רק עם 1-1 מול כפר שלם, כך שאנחנו עם 2 נקודות הפרש לטובת מכבי הרצליה שבמקום השני בטבלה. ואגב, עם תוצאה כזו של הפועל רמת גן עם תיקו, מכבי פתח תקווה עולה היום בכל מצב, אבל יש עוד מחצית שלמה והזדמנות לבחור שחקן מצטיין.
4: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
5: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1 כוכבית 5651.
6: ג'אז דנס, קולקציית האירועים החדשה. עכשיו, מחנה אותו באתר. רנואר.
7: מספר אחת יש רק אחד.
8: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. קיה סטודיק החדש, עכשיו, בתנאים שקר מיוחדים.
3: אנחנו הולכים לאפולה עם פאדי מוסטפה, המשחק נפתח באיחור של 10 דקות, כך שאצל פאדי יש עדיין הרבה זמן לכדורגל משובח. 1-0 להפועל אפולה מול נוף הגליל. פאדי, אנחנו איתך.
9: כן, נוף הגליל לא מוצא את הפתרונות, ועכשיו שמענו וראינו את הצעקות של מופלא שלטה. כל פעם שהמגן מקבל את הכדור, הוא חושב קדימה, להסתכל, אין אופציות לפסור, וזה כמובן מתסכל גם את גיא דיין, שעכשיו אומר להם בואו נעלה למעלה, הכדור עכשיו עולה, גם לא עולה למעלה, כי כמובן אליהו ללמלך שם את הגוף, וכמובן הכדור הזה יוצא החוצה. עוד קרן לטובת נוף הגליל, האם במצב נייח הקבוצה הזאת תעשה משהו? לים ביטן הוא זה ששם את הכדור כמובן במקום ששיים עושים, מחכה למעלה גם פיטר אונקאצ'י, איזה החטאה של אונקאצ'י, מול שער כמעט ריק, בועט שמיים, הכדור עולה גבוה, הנה הנגיחה, הכדור הזה מרחק, מור יוסף מנסה לעצור את הכדור, תראו את אנדרי די סילבה, מור יוסף פעולה חכמה, משתלט על הכדור, להרים, זה מה שצריך, לא לידיים של השוער, לא לידיים של סער חסון, מלא אופציות, במיוחד כשיבגני ברקמן, הבלם.
3: פדי, אנחנו רוצים להראות את ההחמצה עליה דיברת, אז הנה אנחנו מקבלים עכשיו את אוניקאצ'י, 1.5 מטר עם החמצה מדהימה, החמצה שעלולה לעלות להם ביוקר עד כדי ירידה. רק תיגע בכדור לחמן עם הפס למרכז, לאיפה אתה בועט?
0: החלק האחורי של הפס הוא בא עם האצבעות, אז הרגל נהיית רכה והכדור טס לו החוצה. אבל תנעל קרסול כמו שצריך, זה בפרט.
3: ראינו את זה, פדי, אתה צודק, איזו החמצה.
9: רכה, לא רכה, זה לא פיטר של פעם, לחמן. זה לא מזכיר את היכולות של פיטר שלנו.
3: אבל ככה זה גם לא לחמן של פעם.
9: לא, לחמן רק משתבח, אחי.
3: אתה צודק.
9: ככל שמתקדם בגיל, אתה מכיר את הפתגם. הכדור עכשיו אצל יבגני ברקמן. האם נוף הגליל תצליח להשוות? אנחנו 40 דקות. יבגני מסתכל קדימה, נותן כדור טוב לפיטר. עכשיו אולי ישתיק אותם ויעשה משהו אחר, אבל גם הנה, קצת חלוט עם סיבוב. מחפש מור יוסף, יכול להיות אופציה. נותן את הכדור למגן השמאלי. מור יוסף שולט הכדור לגופו של
3: פדי, איזה בחירת הרכב שיהיו בריאים הצמד הזה, פינטו וגיא דיין. עכשיו יש להם על הספסל גם את פטראצ'י, גם את שלופה, גם את אל יאימן, את מוסונדה, את אור דסה, את אושר אופק. שחקנים, תעשה כבר בפעימה הראשונה, תריץ, 3-4 שחקנים.
9: אז אמרת חילופים, רק אחד, אורך חימום, וזה אור דסה. כנראה שטוב להם, והם משוכנעים שיכולת טובה. אני גם מופתע שאין עוד שחקנים שעורכים חימום. הנה עכשיו הכדור למופלח, שלטה, מופלח, אנדרי די סילבה, המון הגנה עושה, מבין את החשיבות של השער של אפולה שכבשה מהנגיחה של רועי רבינוביץ', בסוף זה בראש, נכון? הנה מור דניאל, דניאל מור יוסף, הולך לאחור, חמיד אודיאלו, שולח את הכדור לפיטר, אבל יניב ריק חיכה, ערב לכדור ועולה למעלה, יניב מחכה, בן כהן מסמל לו את רוצה, לא ממהר, עכשיו ריק, שולח את הכדור טוב, למזרחי, וללו, הפעם מוכן, שוב ברקמן, עולה למעלה, ג'ניה, שולח את הכדור לאמצע, זה שי מוסינקו, שי, עליו בונים בנוף הגליל, אבל חטיפת של הכדור של סיר טליאס, שלטה מנסה לעצור אותו ואחר מצליח, סיר טליאס לא ממש מהר, ייקח את הכדור לאט לאט, שוויה שוויה, עד שכמובן שחקן אפולה יהיה במקומות הנכונים. אנדרי די סילבה מנסה, ביטן בא אליו, די סילבה, והשופט אומר, שריקה קטנה לליאם ביטן, והתסכול מהקטנות האלה, הזמן עובר, ונוף הגליל פשוט לא מצליחה למצוא את הפתרונות. אז למעלה יש את עידן גולן ופיטר אונקאצ'י, ראיתם את היכולת של פיטר, נראה לי שעידן גולן יכול להיות האופציה להרשית בקבוצה הזאת, אבל מי אנחנו שנגיד שבלמים לא כובשים? ראינו מקודם מה עושה רועי רבינוביץ', הנה פיטר כמובן למעלה, אבל עכשיו אנחנו רואים את בריק יש לו ביטות חדות, כמו עכשיו, הנה הביטה דווקא של רבינוביץ', אבל ברקמן שם את הראש ברחית. מור מחפש את הכדור, תדסה שם, תדסה, גם בחצית לא הכי טובה של תדסה, ראינו משחקים טובים יותר.
3: פדי, אתה יודע מה יישאר לנוף הגליל אחרי המשחק הזה? יישאר להם עירוני מודיעין ומשחק אחרון נגד הפועל עכו. זאת אומרת, שבוע הבא, אם הם מפסידים, כן, מול עירוני מודיעין, זה כבר קרב על כל הקופה. המפסידה יורדת.
0: לא, זאת אומרת שהיום הם צריכים לנצח כדי לסחוב את הפולה גם לתוך המאבק הזה. הפסד הוא מאוד משמעותי מבחינת...
3: כן, אבל הפולה קבוצה כדורגל יוצאת מן הכלל, קבוצה טובה, יחסית להפועל עכו, מודיעין ונוף הגליל.
9: לפני שנתיים, כשמלפחן ירדה, שאלת אותי, פדי, מה תחושתך? הקבוצה הבחירה שלך בעיר ירדה. מותר לי להחזיר לך או שאתה...
3: לא, חופשי.
9: לא בזה חדרתי היום.
3: ברור, חופשי.
9: לא, חופשי. את האמת, לזכותך, אתה הראשון אמרת יורדים. כן. אבל מה התחושות?
3: תחושות טובות מאוד.
9: חכה, עם התחושות די סילפה.
0: תראה את אלוני למלך, תראה אותו מתוך החמש שם. תראה את אלוני למלך עם היד למעלה, תראה איך הוא עומד לבד. זה פשוט מדהים, הוא קשר אחורי שכל מסתנן מספר 10 עם 10 שערים.
9: 43 דקות של כדורגל, תחושות טובות של רז זהבי, ואנחנו כמובן שואלים איפה התחושות הטובות יותר, האם באפולה או שנוף הגליל שלי?
3: לא, ברור שאפולה. אפולה היא מאמן אחד מתחילת השנה, באמת תפקיד.

0: הייתה נעימה, קבוצה שהתארגנה חודשיים אחרי פתיחת העונה, פאדים היו בליגה א'.
1: נכון, הנה יניב בריק, שוב הכדור שלו חד, עם הנגיחה לאחור של ביטן, עוד ביטן, מישהו צריך לעוץ את הכדור, אולי עכשיו הבלם, ביטן שם את הרגל, לא מצליח, עידן גולן קופץ, אבל לחימה שם, עכשיו פיטר נוקרצ'י, רואה את טדסה, עולה למעלה למור יוסף, דניאל, שולח את הכדור הזה חזק, מאוד חזק, אתה בנבדל, ימאג' דחלה, אתה בטח בנבדל, אתה בנבדל, ומה עם מועלם, עם העין החדש שלה, עם הדגל למעלה,
0: אפשר להשוות פאדי עם קבוצה שזה כבר מאמן רביעי. הם התחילו את העונה עם אורי גוטמן, אחרי זה הגיע אלון זיו, אחרי זה הגיע לירן פינטו, עכשיו גם גיא דיין. זאת אומרת, אתה רואה את התחלופה של השחקנים, את החוסר שקט, את כל הבלגן, אולי דרך אגב עונה האחרונה של גיל ברם, האיש החזק שם, יש מצב שהוא מרים עוגן פאדי, שהוא הולך אחרי 18 שנים.
1: וואלה, יש מצב בשישי, אתה כל הזמן מזכיר עוד עונה אחרונה, עוד עונה אחרונה. אנחנו בינתיים רק שומעים עוד עונה, וגיל ברם...
0: תראה, נראים רע הרבה שנים, אבל ליגה הם לא ירדו בפעם אחת היו בליגת העל. פאדי, הם לא ירדו מליגה לאומית.
1: לא ירדו. הנה, הכדור הולך לקרן? לא. תשמע, הכדורים אגף ימין, קטלנים, גם שרטה וגם של בריק, כמעט ראינו את השני עכשיו. פיטר נוקאצ'י מנסה בין שני בלמים, מקודם מול שוער, בשער ריק לו, הצליח, ועכשיו כמובן לא הצליח, הכדור לבן כהן בנבדל.
0: רטה חשבתי שיגיע הרבה יותר רחוק, פאדי. הוא הגיע כבר לקריית שמונה, היה מסומן לליגת העל, פתאום הלך אחורה, חשבתי שהוא יהיה מגן ברמה של ליגת העל.
1: כן, גם הייתה ציפייה מהילד הזה, כמו שנגיד, מופלח שלט הציפינו לו יותר, היה בהמון קבלות החלטות לשחקנים האלה בליגה הלאומית, ואנחנו כל הזמן מדברים איתם גם בריאד אל חמיס הרז, ואנחנו שואלים אותם למה, אז אומרים לי, קבלת החלטות, או שאתה יודע, הכסף הגדול פיתה אותם, או קרבת הבית, אז לא תמיד החלטה היא נכונה.
0: או כישרון שפרשנים מסתכלים נקודתי על הבלחה כזו אחרת, ולאורך זמן, זה לא שם, בוא נהיה מיטה.
1: נכון, גם מור יוסף, הנה חמידו דיאלו, יופי של שם, הולך למופלח שלטה מעליו, מג'ד דחלה, הכדור הולך לפיטר נוקאצ'י, מנסה עם הסיבוב, פיטר, הוא צריך להיות למעלה, לא לבנות את ההתקפה, אבל בכל זאת מנסה, יניב בריק עם הקטנה, אין כאן עבירה, פיטר נוקאצ'י, וחכה לשריקה, אין שריקה, הכדור לתדסה, מתנאל שולח את הכדור טוב, עידן גולן, אבל לפניו, הקפטן מור נאמן, הכדור עכשיו למופלח שלטה, המופלח נחק, מג'ד דחלה עושה את הסיבוב, יש לו גם שמאל וגם ימין, הכדור עכשיו לשי, מוסינקו, טוב לתדסה, תדסה משתחרר, נופל, והשופט אומר יש עבירה. הוא נפל והחזיק את הכדור, לא חיכה לשריקה. השופט אמר, אוקיי, הכדור כבר ביד שלו, אז בוא נשרוק.
0: מזל שהוא נפל, נראה לי שהסתירו לשופט, שהשופט לא ראה בכלל, והוא נפל ותפס את הכדור, השופט שרק. השופט היה ממוקם ברוע.
2: 50 מטר
0: מהאירוע. ומהצד.
2: ומהצד.
0: מאחורי כל דבוקת השחקנים, זה היה מצחיק, פאדי?
1: ההזדמנות, אין ספק.
0: יוני קלס זה שופט ליגת העל. בטוח שזיו אדלר לא אוהב אותו, לא אוהב את המיקום כמובן. דרך אגב, פאדי, הזכרנו את זיו אדלר, כל הכבוד לו. איכשהו הוא מייחס חשיבות לליגה הלאומית, שולח את בחירי השופטים של ליגת העל לליגה הלאומית, חשוב מאוד.
1: אנחנו משדרים הדרמה, וזה מחזורים של הכרעה, ועכשיו מור יוסף, או תדסה שמעלה את הכדור הזה, תדסה, אבל בריק מרחיק, שוב לתדסה, עוצר, קטנה, למג'ד חורי, מחזיר את הכדור, הכדור אצל מור יוסף, והנה השריקה של יוניק לז, הטוב, שנועלת את המחצית הראשונה, 1-0, מהנגיחה של רועי רבינוביץ'.
0: תודה, תודה, פאדי, הזדמנות נוספת לבחור שחקן מצטיין, לא? עוד מעט ניתן את ההזדמנות הזו לבחור שחקן מצטיין, אנחנו עם שריקת הסיום אצל פאדי, מחצית בכל המגרשים, 1-0 לזכות אפולה מול נוף הגליל, שנמצאת במקום הלפני האחרון בטבלה, אז בהמשך, הרבה מאוד הזדמנויות לבחור שחקן מצטיין, עכשיו אנחנו עם הודעות וחוזרים.
3: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: נוח זה שירות 24 שעות ביממה. גם בשעון קוסמוי. סאוודיקה!
5: Every coffee, a new world. Espresso. What else?
6: עידן הילדים רבים באוטו? נגמר.
7: MGS 9, פלאגין הייבריד הגדול בקטגוריה.
8: הפניקס מאב, החלטה חכמה אחת לכל הביטוחים.
9: חכמה כמו ששומעים!
10: כשהסעורה הישראלית זה לא עוד קראפט, זו לא עוד בירה, זו שקמה.

0: מגבילת הקראפט מהדרום.
1: סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור.
2: בזמן שהולכים לבר, תתפנקו על קוויאר. ערב כדורגל מושלם, מתחיל בטיב טעם אונליין.
3: יקרא שמו בישראל.
4: אנטר.
5: אנטר.
6: בעלי דירות, שוכרים, אל תתפשרו. ערבות ללא פיקדון, בתוך 5 דקות. ערבויות ישיר.
7: צפוף לכם ב4 חדרים? תעשו חילוף ל5 חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
8: גם בהשקעות יש מסתיר אינבסט.
9: אני מסתירה מלות.
8: ויש ישיר אינבסט.
10: The Square, בלב בירת הסייבר של תל אביב. מ41,000 שקלים למטר. קטגור.
11: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
12: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
13: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, ליהנות מהדרך בראש שקט.
14: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
15: בדג'ט, מחירת רכב, כוכבית 2200.
16: תשמע, בועז, בדיוק חזרתי ממשחק של ליברפול באנפילד.
17: אני יודע.
16: הכל כלול.
17: נראה לי שאתה אוהב הכל כלול.
16: כמעט כמו את הסקופים שלי.
17: אז נראה לי שאתה אוהב גם ליסינג פרטי לרכב.
16: תפרשן לי, בועז.
17: כשאתה קונה רכב חדש, אתה צריך בעצם לדאוג להכל. כיסוי ביטוחי, טיפולים, אגרות רישוי.
16: יש ברירה.
17: במקרה שלנו, בליסינג פרטי, הכל כלול.
16: זה כמו לקבל את הקבוצה, כולל השחקנים, המאמן, הגרעינים, הקהל, וגם את הפרשן האחד והיחיד.
17: זה ליגה.
16: מה ליגה? ממה ליגה?
14: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
15: בדג'ט, מחירת רכב, כוכבית 2200.
16: אז במעבר טבעי לבועז קורפל. איי, איי, איי. בוזי, מה קורה?
18: נהנית, נהנית.
16: וואלה, נהניתי, תשמע. חבל על הזמן. יפה, יפה, יפה. באמת אחלה פרסומת.
18: כן, יצא יפה.
16: נכון, יצא יפה.
18: יצא יפה מאוד, כן. וגם לבני יהודה בינתיים יוצא פה יפה, שהיא ממשיכה.
16: אני אגיד שהיה כיף גדול לבלות איתך יום שלם. זה היה הכיף הכי גדול.
18: זה באמת היה הבונוס הכי כיפי בכל העניין הזה. בוא נראה את ההתקפה של קריית ים. נגיחה אחת עדיין זה שם, אבל הכדור קפץ גבוה, קשה להשתלט על הכדור הזה, והנה עכשיו הניסיון לבעוט, אבל הכדור הזה רחוק מהשאר.
16: יש חילופים?
18: לקראת סיום המחצית הראשונה, לא, לקראת סיום המחצית הראשונה ראינו כאן הזדמנות אדירה, אדירה של קריית ים, וכמעט גם שער עצמי של בני יהודה, שניצלה מזה טעות שם של ליטווינו ושל ההגנה שלו, שלא היו ממש מתואמים. אתם נשארים איתנו עם כדור הקרן הזה לקריית ים, אנחנו בדקה 48, כאן בשכונה. עד שהם מחליטים מי יוציא את הכדור הזה, גם זה ייקח כמה שניות. אתם יודעים, קריית ים זה הכבשה הכחולה של בני יהודה, הם לא ניצחו אותם השנה, והנה הכדור עולה לרחבה. סנקר, איזה שחקן, גיא סנקר, מדהים. הנה הוא מקבל עכשיו את הכדור, מרים את הראש, יש לו בעיטה, יש לו איזה הזדמנות, והכדור עובר שם ב... תיבת החמש
19: וחמש שם החוצה. אם תשאל את אליניב ורדה, מאמן של הפועל תל אביב, שפרט להיום, כמובן, הוא אחד מהצופים הנאמנים של ערוץ הקיבוץ, תשאל אותו מי השחקן הטוב בליגה הלאומית, יגיד לך גיא סנקר, שציינת אותו עכשיו.
18: זה מאוד בולט כאן, הוא עובד נפלא, הוא מדויק במסירות שלו, הוא גם נלחם על כדורים, הוא באמת ברמה אחת כאן... מעל השאר, ובוא נראה עכשיו את ההתקפה הזו של קריית ים. יש שני כדורים במגרש, זה אולי שייך למשחק אחר, אבל לא לכדורגל. אטיאס עם הכדור אל פרדה, עובר את המגן שלו, עד כאן טוב. והנה המסירה פנימה, ליאלי מלכה. יאלי מלכה מצד ימי של הרחבה בנגיעה אחת. הנה ההזדמנות! ההזדמנות הזאת מעל השאר.
16: תודה, תודה, בוזי, אנחנו עם פרימו, הפועל כפר סבא, מכבי פתח תקווה.
19: הנה, תראו את זה מקרוב. עובר אותו בשמאל, צריך לראות בימין. מנסה בשמאל. יובל בן חמו, לפרץ, לאופק פרץ. הנה, באמצע, קארו, מאבד. חזה נגיעה ראשונה בכדור, עובר אחד. מנסה את השני, מאבד. מקבל מכה, צועק, אבל השופט בונדר...

0: יהושע. מצד לצד לאווסו. נותן קטנה לחזן, לא, הולך לאמצע ומאבד. חזן כועס ובצדק, היה צריך לתת לו קטנה. בוא נראה את מוגנים.
1: תודה, תודה, פרימו, רצים לפלטקה. הפועל רמת גן כבר שלם.
2: כדור של מרקוביץ'. מאיר כדור ימינה לדדיה, ברשצקי. צ'אן הראשון. כדור אבל בסופו של דבר של רמת גן זה ונטי. טוב מאוד שמאלה. הכדור של דודי טוויטו. משאיר אותו לאברג'יל, יש לו אחד על אחד טוב. עדיין אברג'יל כדור גדול לאנטי, אנטי! לגול! איזה שער של הפועל רמת גן! שער ענק של חלוץ ענק! בנגיעה אחת בשמאל! לפינה הקצרה של ססון! איזיקיאל אנטי! 2-1 הפועל רמת גן!
1: זה שחקן ששינה הכל בהפועל רמת גן. ההחלטה הטובה ביותר, הרכש הטוב ביותר, הגיע בינואר, ותראה, שוער תופס את
3: הפינה. תושב הרחוק. קודם כל, רביד אברג'יל זורק לאנטי את הכדור, לא לאיפה שאנטי נמצא, לאיפה שהוא יהיה. הוא משכנע את אנטי לבעוט בנגיעה, ואנטי הוא לא שמאלי ברגל, אז סביר להניח שהוא לא הצליח לסובב את הגוף לצד שמאל, ורוי ססון היה צריך להבין את זה, ולדעת את זה.
1: נשאר על הרגליים, נזכור את הקרוב.
3: הגשת כדור גדולה של רביד אברג'יל.
2: עבור כפר שלם. כדור של ברדיה. צ'אנה יורה גבוה.
1: אז אנחנו מקבלים במקביל גם את המשחק של מכבי הרצליה, אבל במצב העניינים הזה ובעקבות השער של אנטי, אנחנו עם הפועל רמת גן שחוזרת למקום השני בטבלה. אנחנו רואים את אלעד ברון שמקבל דיווח על השער הזה של הפועל רמת גן, אבל מכבי הרצליה בראש ובראשונה צריכה לעשות את שלה. היא ביתרון של 2-0 מול ראשון לציון. אנחנו עם הדרמה אצל פלטקה.
2: אנטי, ססון נפגע, המשחק נעצר. עבירה לטובת הפועל רמת גן. זו השריקה של מזרחי.
1: תודה, תודה, פלטקה, יורדים, רצים לפלייאוף התחתון. כפר קאסם, יפו, מיכאל וי.
4: הנה חטיפת הכדור של גוטפריד עכשיו, עדיין גוטפריד עם הכדור, לידור כהן מוריד את הכדור לגוטפריד, גוטפריד מוריד את הכדור לכריסטופר, לידור כהן, הנה אחת אחת! כפר קאסם חוזרת עם שער השוויון, 5 דקות בתוך המחצית השנייה, שער שביעי העונה של לידור כהן, האיש שהגיע בינואר מקריית ים, שם את הכדור ברשת.
3: אז חוסר האחריות של רונן פרץ, אתה קפטן, תן דוגמה, מה אתה מאבד כדור ב-30 מטר בצורה כזאת לא אחראית, ומי שחוטף את הכדור הוא גוטפריד או טואנה, דיברנו עליו בשידורים האחרונים, שחקן של אשדוד, לא הוא ערך שם מספיק, בגאנה, אני אומר לך רז, הוא אחד השחקנים המוערכים, פה משחק בליגה שנייה, גם לפעמים כמחליף, יופי של חטיפת כדור שלו, תראה את רונן פרץ, כן. חוסר אחריות, גוטפריד מנצל תנועה גדולה פנימה, כריסטופר שנכנס כמחליף כמעט עושה את זה, ולידור כהן שהתחיל את התנועה משמאל, וסיים פנימה יופי של מתפרצת.
4: כדור הקרן, לזכותה של יפו. קצב נהדר עם פתיחת המחצית השנייה. מנסור בג'י עכשיו מקבל את הכדור. מחזיר אותו בחזרה לבית יעקב עם הכדור לתוך הרחבה. יציאה טובה שמה של רודיק.
1: תודה, תודה, מיכאל. חוזרים לאקרמן, שלבטח גם שמע וגם אלעד ברון, שהפועל רמת גן עולה ליתרון של 2-1.
0: תנועה עכשיו, שהכדור הזה מגיע ליאנקאוסקס אל האמצע. איזה ביצוע נהדר, 2-1, דור ז'אן כובש וראשון לציון מצמקת. יופי של כדור ליאנקאוסקס. שם כדור בפנים, שער שמיני של העונה. השער האחרון שלו היה בחודש פברואר. אז הנה, 2-1, והכל נפתח מחדש.
1: שני מגרשים, הכל פתוח. גם מכבי הרצליה וגם הפועל רמת גן ביתרון של 2-1. מה קרה למכבי הרצליה? לאן היא נעלמה בהגנה? לחמן, מה השער של הפועל רמת גן הפיל אותה לגמרי?
3: פה המסירה החכמה של ינקאוסקס שמבטלת כל קו, שיהיו 5 שחקני הגנה. לרגע שאתה דוחף את הכדור מסובב לתוך התעלה מאחורי הקו, ודור ז'אן במיומנות גבוהה, פותח את הגוף, שם את זה ברחוק. יפה.
1: אנחנו איתך, אקרמן.
0: אני אגיד לכם שרק מכבי

0: פול ראשון לציון אמנם ספגה פה שני שערים, אבל היא לא באמת נופלת ממכבי הרצליה. גם במחצית הראשונה ראינו את אנקאוסט כמה פעמים, והנה רוחמה! קרוב מאוד. ראשון לגמרי במשחק. במחצית הראשונה היו שתי הזדמנויות גדולות שלה, היא פשוט לא כבשה. והרצליה עשתה את זה בצד השני כשנהנתה מכמה מתנות. הכל פה פתוח לגמרי במשחק הזה. נערך מכבי הרצליה גם יעמדו באמת עם הלחץ עכשיו שיש. גם קיבלו שער, גם בוודאי כבר שהכל מחלחל מבחינת מה שקורה במגרש המקביל. מנסים, אתה יודע, לנתק את השחקנים כמה שיותר, אבל זה לא תמיד פשוט. הנה הביתה של בומשטיין. עוד הרבה זמן לשחק כאן, ועוד נזכיר, גם אחרי המחזור הזה, עוד שני מחזורים לסיום העונה. ברזילאי מנסה להגיע, ברזילאי זאת עבירה, ואמור להיות פה אדום,
1: אדום
0: כן.
1: אדום.
0: הוא יוצא החוצה, כרטיס אדום לפאדי נג'אר, והזדמנות למכבי הרצליה. ראשון לציון תהיה בעשרה שחקנים עכשיו.
1: תוכלו
0: לראות גם בהילוך החוזר, האם באמת הייתה כאן עבירה. פאדין אג'אר יוצא החוצה בכרטיס אדום.
2: שתי עבירות, קודם כל מרפק, קודם כל המרפק ואחרי זה הפעלה של...
1: פאדין אג'אר, כי השוער כבר הגיע לכדור, אבל הוא תפס את ברזילאי, ועכשיו יש יתרון משמעותי, גם 2-1, גם יתרון מספרי. למכבי הרצליה, פאדי נג'אר, חשבתי שיגיע הרבה יותר רחוק, התחיל בנשר, הגיע כבר לליגת העל, עושה עבודה לא רעה, עונה, ועכשיו הוא יוצא החוצה.
0: כדורגל זה דבר אכזרי, פועל ראשון לציון באמת פתחה טוב את המחצית השנייה, כבשה שער, הייתה לה עוד הזדמנות לפני זה, ועכשיו בא הכרטיס האדום שיכול להיות שטורף עבורה את כל הקלפים, וכבר ראינו גם את אילון ירושלמי כובש בכדור חופשי, אם אתם זוכרים, את ה-3-2 נגד כפר שלם בתוספת הזמן. אז עכשיו ההזדמנות שלו לעשות עוד אחד מול, אגב, צריך לומר, בשער של הפועל ראשון לציון, זהו שוער שני, זהו ליאור שאואר, השוער השני ליאור שאואר, כי יאריק ינקו יצא בגלל הפציעה שלו. שאואר הוא השוער הראשון של קבוצת הנוער של הפועל ראשון לציון, שלמעשה היה אמור לפתוח בהרכב מחר, בשבת, בליגת העל לנוער, אבל מקבל פה את ההזדמנות. ועכשיו יצטרך להוכיח את עצמו מול אחת הבעיטות של שחקני מכבי הרצליה, יש שם איזה קבינט באמצע שבוחן מי ייקח את הבעיטה.
1: אתה מכיר אותו, את השוער?
0: בתוך החומה והרצליה
1: יכולה. אקרמן, אתה מכיר את השוער?
0: בוודאי, בטח.
1: איך הוא?
0: ברור.
1: איך הוא?
0: כן, כן, לגמרי.
1: טוב? שוער טוב?
0: הוא שוער בסדר, פועל ראשון לציון בפלייאוף התחתון. אני לא יודע, אני לא...
1: אבל הם הפילו לגמר, לא?
0: בפלייאוף התחתון. לגמר? של מי?
1: לא, גמר גביע המדינה יהיה בין בני יהודה ל...
0: לא, גמר גביע יהיה בני יהודה והפועל באר שבע.
1: באר שבע, השנה, בעונה, נוער, כל הכבוד.
0: חלומית, אם תיקח את הגביע באמת חלומית, חלומית הפועל באר שבע. אבל הנה בואו נראה את הכדור החופשי של מכבי הרצליה. ירושלמי נמצא שם, זו השמאלית שלו שאמורה לעשות את ההבדל. ירושלמי, עצירה נהדרת של שאואר.
1: טוב, שאואר.
0: אז הנה מבחן ראשון לשוער הצעיר.
2: כן, השוער שאואר, עצירה גדולה, אבל אלון ירושלמי, היתרון שלך עם רגל שמאל זה שתקפיץ את הכדור לפינה של החומה ולא לפינה של השוער. איפה המיומנות שלך? איפה הטכניקה שלך?
1: אמרתי ללחמן, תסתכל על שאואר, חשב שהוא רוצה שאני אשלח אותו למקלחת.
0: כדור של הרמן. הרצליה, שוב נזכיר, בשחקן אחד יותר, אמור לתת לה קצת יותר אוויר, לנסות להביא את השלישי ולהרגיע את המשחק עוד יותר. התנודתיות של הרצליה במשחקים האחרונים, מצד אחד יודעת באמת לכבוש שערים, אבל גם לספוג לא מעט. הנה הכדור של פז שיפמן, מנסה לעצור אותו, מצליח פז שיפמן, עכשיו צריכה לבוא המסירה, יוצא לאלון ירושלמי, ירושלמי מכניס את זה טוב, ונבלם. הזדמנות טובה שמה של ברזילאי, אבל הוא נעצר על ידי ההגנה של ראשון לציון. עבירה, על בועדנה, ירושלמי עושה את הפאול.
1: אקרמן, אנחנו רצים לפרימו, מיד חוזרים אליך, כדור עונשין אצל פרימו.
3: שנייה, שיחקנו אולי 5-6 דקות, טיבי לא מאמין, הוא מסמן לכוון, שהיד שלו הייתה צמודה,
1: בוא נראה לחמן בהילוך חוזר.
3: טיבי מסמן לכוון, אבל אי אפשר לחזור אחורה, אין לנו פה ור, אין מי שיבדוק. ואנחנו לפני כדור עונשין מה-11 מטרים בזכות הפועל כפר סבא.
2: לפי איך שטיבי מצמיד את היד, זה נראה שהוא מבין שהכדור נגע לו ביד, ניסה ככה להסתיר את זה.
3: מי לוקח את הכדור? מחזיק גטאצ'ו. קארו לידו. האם גטאצ'ו משאיר את הכדור? ללאון קארו. מיד נראה. מבקש בונדרב ממרקו וולף להיכנס לשער. אמרנו לכם, בגלל שאין לנו ור, לא יעזור לאף אחד שום דבר. הביתה תיבעט, ויקח אותה עמית ארזי, מספר 31. יכולה להיות פה דרמה בלתי רגילה בתוך הדקה ה-59.

0: כאשר עמית הרזי ניצב מול מרקו וולף, רגל שמאל החבושה שלו, יש לו רגל שמאל טובה. מרקו וולף, כמו הרבה מאוד שוערים, אוהבים להוציא מהכלים לפני הבעיטה. ואנחנו ממתינים לבעיטה של עמית הרזי, אחרי שויטלי בונדרב מזהה נגיעת יד של איתן טיבי. שני פנדלים השופט הזה זיהה. הראשון ראינו, היה 100% פנדל של גטאצ'ו, אינדי ישבע ל1-1. האם עמית הרזי מעלה בדקה ה-59 את הפועל כפר סבא ל-2-1? הנה השריקה, הרזי, הרזי, לא, הנה חוזר, כן, גטאצ'ו, איזה חוזר של גטאצ'ו, איזה מהירות מגיע הילד הזה, יבלו גטאצ'ו, אחרי העדיפה של מרקו וולף, וגטאצ'ו בועט פנימה, הפועל כפר סבא 2, מכבי פתח תקווה 1.
1: אז הרזי שמגיע ממכבי חיפה מחמיץ את כדור העונשין, אבל גטאצ'ו והשחקנים הטובים בליגה הלאומית, שגם הוא מגיע ממכבי חיפה עם ה-2-1. ושימו לב, במצב העניינים הזה, מכבי פתח תקווה לא עולה היום ליגה. כי גם הפועל רמת גן ביתרון, גם מכבי הרצליה ביתרון, מכבי פתח תקווה בפיגור. אם זה נשאר כך, יש בלגן, יש סלט בצמרת, רק 4 נקודות בין מכבי פתח תקווה לרמת גן ומכבי הרצליה, כשישארו 6 נקודות בקופה, יש עוד הרבה זמן לשחק, אבל באמת לחמן, כל הכבוד להפועל כפר סבא.
0: יבלו גטאצ'ו הוא זה שביצע את הנגיעת יד, שזיקתה את מכבי פתח תקווה בכדור עונשין מ-11 מטרים, ובדקה ה-60, אחרי החטאה של עמית הרזי, פנדל לא טוב של עמית, מגיע גטאצ'ו מרחוק, מצד ימין, פינה קרובה, כפר סבא 2, מכבי פתח תקווה 1, אנחנו בדקה ה-60.
1: תודה, תודה, פרימו, אנחנו חוזרים לפלטקה, הפועל רמת גן, כפר שלם, 2-1 להפועל רמת גן.
2: אחרי שפיגרה 1-0.
1: אנחנו רואים את צמרת הטבלה, ושימו לב, כרגע אנחנו עם הפועל רמת גן ומכבי הרצליה מסכנות את מכבי פתח תקווה. אגב, למכבי פתח תקווה 64 נקודות בטבלה, נכון לחמן? 64, לא
2: 65.
1: 64,
2: 60, 60, זה המאזן.
1: 64, רגע, בואו, למרות מה שאתם רואים בטבלה, 64 מכבי פתח תקווה בטבלה.
2: הכדור קדימה לשוורץ, שוורץ מעלה אותו, זה מסוכן! ממתה לא מגיע בזמן. כדור של דדיה, מצוין לברשצקי. ברשצקי עם כדור לססון, מולו רם לוי, ססון, כדור לאנטי, חזות שם, חזות עם ההרחקה, חוץ הפועל רמת גן. הכדור של דדיה, משאיר אותו לברשצקי, משה מאיר, כדור של דדיה מאבד אותו, ברשצקי גונף את הכדור והולך קדימה, זה יכול להיות השלישי. של משחק למוטי ברשצקי, דריבל טוב שלו,
1: זה לא רע לבעוט מ-18 מטר, זה לא רע לבעוט, אבל כשיש לך 3 שחקנים בתוך 3 שחקני הגנה, כל מסירה זה הכדור בתוך הרשת, ואם כבר החלטת לבעוט ככה, חיות, שים את הכדור כמו שצריך על הרגל.
2: הכדור ללא עבירה, טוויטו עם כדור באמצע, רביד אברג'ין מנסה להשאיר בעקב. כדור של כפר שלם, הכדור של ממתה, עדיין ממתה, חסון, כדור לרויזמן, הולך לרגל שמאל רויזמן, מוריד את הכדור לחסון, פותח את המשחק לסיביליה, שוב חסון, הכדור של טישלר, מה עושה טישלר? עדיין טישלר, מנסה לעבור, לא עובר, הכדור מורחק, רמת גן ראשונה וכפר שלם גלילה מאחור, הכדור של מרקוביץ', עדיין מרקוביץ', הסנקה מצטרף, הכדור לססון.

0: נועם כהן, בן חמו. אופק פרץ משאיר את הכדור לרזי אבו חמדן. כדור ארוך לכיוונו של קארו. נגיחה של אינדי לסלם. אופק פרץ לא לוקח שום סיכוי, חוץ סיכון, חוץ למכבי פתח תקווה. רבע שעה לתוספת. מכבי פתח תקווה בטח לא רוצה להפסיד כאן היום.
1: תודה, תודה פרימו. שוב, מיכאל וי קורא לנו כפר קאסם ביתרון של 2-1 מול מכבי יפו.
2: נו, איזו טעות, הנה גיל יצחק יכול להעניש, גיל יצחק, גיל יצחק, בוודאי, בוודאי שגיל יצחק יעניש, 2-2, 13 דקות לסיום, גיל יצחק עם שערו ה-15 העונה, מאזן ל-2-2 לאחר טעות קשה מאוד בהגנה של כפר קאסם.
3: יגידו לי שהוא לא מהיר, הוא לא פותח את הצד, והוא לא קליל, אז מה זה השער הזה? אם לא המהירות, יפה לראות גם את סגיב אלבס שנכנס הכישרון הגדול של הפועל באר שבע.
1: הטעות הפטלית בהגנה של כפר קאסם
3: במצב אותם.
1: כזה.
3: הוא משיג אותם, יפה.
1: במצב כזה שאתה רוצה להישאר בליגה, איזו טעות, זה עלול לעלות להם בירידה. תראה מאיפה אתה נוגח, איפה הוא נוגח את הכדור.
3: תראה, פה הוא בבעיה קצת, ותראה, תראה את הנחישות, את הרגל הארוכה, איך הוא מקדים את ההגנה, חילופים טובים. של איציק ברוך, אלבז נחשב לכישרון גדול וגיל יצחק ענק.
2: במסד כפר קאסם למכבי יפו. בואו נראה את ההזדמנות של כפר קאסם עכשיו. עם הכדור לברו של קריסטופר, עושה את הסיבוב, הנה ההצטרפות, הנה הביתה של צעירי.
1: תודה, תודה, מיכאל, חוזרים לפלטקה, הפועל רמת גן, כפר שלם 2-1 להפועל רמת גן.
4: אנטי על הרגליים, מודל הקהל. איזו תמונה יפה. ברדיה עם כדור ארוך קדימה עבור הפועל רמת גן. אגבריה, הכדור של הסנקה עד לססון. שוערה של כפר שלם, כדור ארוך קדימה. ממתה. עדיין ממתה. הרחקה של טוויטו. צ'אנה. הכדור לטישלר. טישלר פותח את המשחק לקרדי. בא לקבל סיביליה. סיביליה עם כדור עם חץ לצד השני, כדור לרויזמן. משתלט בצורה טובה, או רויזמן. הולך לרגל שמאל החזקה שלו, מעלה את הכדור בצורה טובה. קרן! רייף לא לוקח סיכונים, קרן כפר שלם. כדור קרן לזכות כפר שלם, נפתלי בלי. מחליף את ניר חסון. סליחה, יהודה בלי כמובן, מחליף את... חסון בחוץ, בלי בפנים. יהודה בלי בפנים, הכדור של כפר שלם לקרן קצרה. כדור בין שניים. סודי כפת העיר ראשון. הניגרי הטרי של רמת גן. שומר על הכדור. עדיין סודי כפת העיר. כדור לאגבריה. אגבריה. משאיר את הכדור למעמית מאיר. כדור של פתאי. שומר טוב על הכדור, הוא בנוי פנטסטי. הכדור הולך ימינה לדדיה. אור דדיה. עדיין דדיה חותך לאמצע. כדור לעומק לרביד אברג'יל. עדיין אברג'יל מחזיר לדדיה, מעלה את הכדור לתוך הרחבה. הכדור מוחק לא טוב. עכשיו עוד הרחקה עד לעמית מאיר. כדור של מרקוביץ'. עדיין מרקוביץ'. אין עבירה. הכדור שלו, מרקוביץ', מאבד את הכדור, לא, הכדור של כפר שלם, כן. הנה כדור קדימה וזה מסוכן, ממתה רץ לעומק, מה עושה ממתה? לא עובר ממתה אולי עכשיו? הכדור שלו, מצב של אחד על אחד, רייף במקום. קרן כפר שלם.
1: ואם רמת גן עולה השנה

0: רמת גן תעלה ליגה השנה, היא צריכה להסיר את הכובע בפני השוער הצעיר הזה, עמית רייף, שעכשיו מקבל החלטה בזמן, לוקח את הכדור בזמן, קם כמו שצריך ומונע את השער הזה. הצגה גדולה של השוער הצעיר.
1: שרוצה לצאת מכאן עם נקודות, רויזמן, עם כדור הקרן. צד ימין רגל שמאל, כדור שעולה לתוך הרחבה, מורחק. הניסיון של סמרי, מחזיר את הכדור לרויזמן, שלא בנבדל. רויזמן, מוריד את הכדור אחורה, חזות, משאיר את הכדור לאבא סמרי. סמרי מעלה את הכדור לתוך הרחבה, זה חזק מדי. כדור לתוך הרחבה, מורחק. עוד ניסיון של חזות, ממטה, עדיין ממטה, הולך לשער ממטה ונבלם על ידי אגבריה, ניסיון ביתה מרחוק, הרחקה של מרקוביץ', רמת גן במגננה, מסיידגו מסמן לשחקנים שלו לצאת קדימה, שליטה מוחלטת של כפר שלם, הנה חטיפת הכדור של סודי כפתאי, שולח אותו לאסנקה, אסנקה בכוחות האחרונים הולך קדימה, עדיין אסנקה מוריד את הכדור לאברג'יל, אברג'יל מוריד אותו, לא טוב, צ'אנה מנקה ברגע האחרון, כדור של בלאי, משאיר אותו לקרדי, שוב בלאי, סיביליה עבור כפר שלם, עדיין סיביליה, כדור לממטה, מוריד אותו לצ'אנה, צ'אנה עם כדור לממטה, טוב מאוד ימינה לשוורץ, עדיין נועם שוורץ, מעלה בשמאל, הכדור מוחק על ידי ברדע, עד לסודי כפתאי, אסנקה, כדור לא טוב, כדור של כפר שלם, איזה לחץ של כפר שלם על הפועל רמת גן, בלאי, עדיין בלאי, מנסה לעבור, רביד אברג'יל איתו, רביד אברג'יל ראשון, עדיין אברג'יל על הקו, שומר את הכדור בתחומי המגרש, אין עבירה, כדור של כפר שלם, צ'אנה, כדור לחזות, חזות עם כדור לרויזמן, עדיין רויזמן, בורח לרגל שמאל החזקה שלו, כדור טוב לאבא סמרי, מגיש אותו לצ'אנה בתוך הרחבה, קרן כפר שלם, מהרגל של ברדע. קרן לזכות כפר שלם, שוב רויזמן. אנחנו בדקה 82. רויזמן עם כדור הקרן, צד ימין רגל שמאל. רויזמן, קרן קצרה, כדור לסיביליה. חוץ לזכות כפר שלם.
0: תודה, תודה, אנחנו חוזרים לפנימו, הזדמנות למכבי פתח תקווה.
2: אם זה לא גבוה, זה יכול להיכנס. הנה עידן! שער! שער גדול של עידן דהן בדקה 83! 2-2, המחליף! בעיטה קלאסית של שחקן בשמאל, לא חזקה, עוברת את החומה מהצד. איזה שער נהדר! עידן דהן, דקה 83, 2-2!
0: עכשיו חסר למכבי פתח תקווה עוד שער אחד בכדי לעלות כבר היום, אבל איזה ביצוע וזה קשה לחמן, 16 מטרים, עדינות, רגש, איזה יופי, דן עם שער אדיר.
2: שמאל, תראו מה זה, כדור לא חזק, חכם, מתוחכם, מדויק, והוא מאזן ל-2-2 בדקה 83, כשיש לנו כאן 7 דקות ותוספת זמן.
0: עם שני חילופים נוספים על המגרש, כולל לירן חזן וכולל עידן דהן, עוד שחקן שגדל באשדוד, רגל שמאל צד ימין, סמואל אוזו השמאלי נכנס למשולש הקישור, הרבה גולרים על המגרש, מכבי פתח תקווה יכולה לעשות את זה ולעלות עוד היום.
2: בוא ירל לכיוונו של נועם כהן, חמזה שיבלי שם לוחץ, הנה הוואסו מבצע עבירה, רוי הראל מקבל כרטיס צהוב.

0: ניב טובול בעמדת החלוץ נכנס.
1: כך נראית צמרת הטבלה, שימו לב, כרגע, במצב הזה, מכבי פתח תקווה לא עולה היום. היא לא עולה היום, אתם רואים, יישארו 6 נקודות בקופה, רק 5 נקודות. זה מה שמפריד בין הפועל רמת גן, מכבי הרצליה, לבין מכבי פתח תקווה.
0: לא מגיע לאמצע, מי שמגיע זה...
1: מכבי פתח תקווה זקוקה לשער נוסף. היא צריכה לנצח, כי כרגע הפועל רמת גן ומכבי הרצליה ביתרון, לחילופין. אם מכבי הרצליה או הפועל רמת גן יסיימו בתיקו, אז כן, אז היא תעלה כבר היום.
0: פוגע בריבולייר חוץ.
1: רצים לתחתית הבוערת, תודה פרימו, פאדי מוסטפה, מה קורה עם הפעולה?
2: יש תפיסה, יש שריקה, יש כרטיס. בוא נראה מה השופט מחליט לתת לחמידו דיאלו. אדום! כרטיס אדום לחמידו דיאלו.
1: כן, אז זה כרטיס אדום, נכון, חילוף של גרנובסקי, מכניס את אורלי יהודה, שידוע במהירות שלו, ברגעים כאלה יש אלטרנטיבה של מתפרצת, חילוף מצוין, האדום במקום.
2: בוא נראה יניב בריק עכשיו, האם אפולה תכפיל את התוצאה? יש צהוב לגיא דיין, השופט מחלק צהובים. לא, זה עידן גולן, כמובן. השאלה לחמן, האם השחקן היה האחרון? כן, אני חושב. האם היה בדרך לשער מהזווית שם? וכמובן הוא כל כך רחוק, אבל בוא נראה עכשיו, יניב בריק, מעלה את הכדור הזה. בריק מעלה, יש עוד תפיסה, השופט אומר שלו. הנה הביטה! חוצה! רטה, דיברנו עליך. יכלת להשתיק אותנו, אבל לא עם ביטה כזאת. וואו, כדור טוב חוזר לרטה, והוא כמובן פועט החוצה. נוף הגליל שולחת כמה שיותר שחקנים קדימה, כמובן מוסנדו נכנס, ג'וליאן שלופה נכנס, מג'דח ליוצא, עידן גולן יוצא.
1: תודה, תודה, הנשק, פאדי, זה... אנחנו עם אקרמן, ראשון לציון, מכבי הרצליה.
0: שלישי, קרבאלי, למה הוא לא מוסר כמו שצריך? ועכשיו ההזדמנות המתפרצת של הפועל ראשון לציון, ינקאוסקה, תונת את הכדור לאספה. כל השני טסה להגנה, אספה, אבל עוצר את כל המתפרצת הזאת. ג'ונו, לצד השני. זה אצל לוזון. 2-1 למכבי הרצליה, עוד קצת יותר מחמש דקות לתשעים. מה מחליץ לעשות רוייר? נותן את זה לעמיצור. עמיצור, לאן הולך? לוזון. לא טוב, אין הגיעת יד. כדור לאמצע. קרבאלי. אפונזו קרבאלי. הנה מגיע טל נעים. שולחים את סניאן. סניאן יותר מהיר מכולם, אבל שאור יוצא טוב. לאן זה ילך עכשיו? שוב לרוייר. עוד מעט דרקוביץ' ייכנס אצל הפועל ראשון לציון. כדור הצידה. אספה. האם ראשון... יכולה להמם את מכבי הרצליה בעשרה שחקנים וגם לשלוח את מכבי פתח תקווה לליגת העל כבר הערב. שוב נותן אחורה לוזון, רוייר, אספה נמצא ליד, לאן מחליט רוייר? נותן לאמצע לג'ונו, בועדנה עד לשוער לשאואר. מישהו צריך לחשוב אחרת, משהו להחזיר לשוער של המסירות קלה כאלו. רוייר ללוזון מנסה כדור ארוך הצידה,
1: כדור חופשי לזכות כפר שלם. אנחנו במשחק של כפר שלם מול הפועל רמת גן.
3: אנחנו בדקה 88. רייף מכוון את החומה, ארבעה בחומה של הפועל רמת גן. כדור חופשי סופר מסוכן. מפה אפשר ללכת לשער. רויזמן בשמאל, או סיביליה בימין. מי לוקח את הכדור החופשי? רויזמן, הולך לשער לתוך החומה. קרן, כפר שלם.

0: אנחנו נהיה כאן ביום שלישי וביום רביעי עם ערוצי קיבוץ מיוחדים. מחזור אחד לקראת סיום העונה, שלישי ורביעי. בואו נראה איך מתפתחת הדרמה באצטדיון רמת גן.
1: קרדי עם רגל שמאל. כדור שמסובב לתוך הרחבה, סודי כפתה עם ההרחקה. חוזר לקרדי. קרדי מעלה אותו פעם נוספת, ניסיון נגיחה. הכדור מורחק. עוד ניסיון של רויזמן, החוצה. אנחנו אוטוטוטוטו נכנסים לדקה ה-90. הפועל רמת גן 2. הפועל כפר שלם 1. שאלת השאלות תוספת הזמן של יואב מזרחי. רייף מסמן לחברים שלו לעלות למעלה לנוע קדימה. כדור מכף 5 מטרים לזכות הפועל רמת גן. רייף עם כדור ארוך קדימה. אנחנו בדקה ה-90. כדור של עמית מאיר. טוב מאוד לסודי כפתאי. משאיר אותו לאברג'יל. אברג'יל יורה, לא למסגרת. רוצה קרן, אבל לא הייתה. כדור של כפר שלם. מססון לטישלר. כדור לקרדי. קרדי הולך קדימה. משאיר אותו לסיביליה. סיביליה עם סיבוב טוב. כדור לצד השני, אגבריה עם ההרחקה. אסנקה שם את הראש. כדור של פתאי. חזות עם כדור קדימה. טוב מאוד לרויזמן. מה עושה רויזמן? פס באמצע. 7 דקות תוספת זמן. רויזמן קיבל כדור טוב מבעלי, אבל הוא לא היה מוכן.
2: 7 דקות.
1: מסיידי גול, לא מבין מאיפה תוספת הזמן הזאת צצה. היה טיפול ארוך מאוד בהנטי. רייף עם כדור שוער, לא מדויק, חוץ, כפר שלם. חזות עם כדור אחורה, עד לשוער ססון.
0: אנחנו מקבלים במקביל את המשחקים של הפועל רמת גן מול כפר שלם. רמת גן ביתרון של 2-1, כך גם בין מכבי הרצליה לראשון לציון. בראשון לציון מכבי הרצליה ביתרון. סטטוס קוו בצמרת, קרב ראש בראש. אבל ההישגים, גם של הפועל רמת גן, גם של מכבי הרצליה, זה מסבך היום את מכבי פתח תקווה, שכרגע 2-2 מול כפר סבא, והיא לא עולה היום בתוצאות הללו, היא לא עולה כבר היום.
1: סיביליה מסובב ברגל ימין, כדור שעולה לתוך הרחבה. רויזמן, עוצר טוב, מוריד אותו אחורה. בלי, בלי, עדיין בלי, הולך לשער. קרן, קרן נוספת. לכפר שלם שלוחצת בכל הכוח. כדור קרן לזכות כפר שלם. קרדי עם כדור הקרן. הרבה לבנים בתוך הרחבה של הפועל רמת גן. קרדי מעלה את הכדור לתוך הרחבה. רייף מאגרף. עוד הזדמנות של כפר שלם. הכדור נבלם. פוגע באברג'יל. ההתקפה של הכפר. רויזמן. אבא סמרי. בלי מעלה את הכדור. זאת ההזדמנות. הכדור מורחק. המשחק נעצר. אברג'יל חטף את הבומבה.
0: מי זה?
1: תהיה כאן תוספת על התוספת. רבידה ברג'יל שרו על קר הדשא.
0: שניות אחרונות אצל אקרמן. מה קורה אצלך אקרמן?
3: אתם אצלנו עם תוספת הזמן של 5 דקות, והרצליה מנסה לחפש את השלישי. גם היה הזדמנות אדירה להפועל ראשון לציון להשוות, אולי אפילו ספק פנדל לזכותה. שריקה לא הייתה זה בוודאות. גם סניאנג היה פעם אחת מול שוער. הרבה אירועים קורים כאן במשחק הזה, אבל עדיין שורה תחתונה, 2-1 למכבי הרצליה עם 3 נקודות. זה כרגע. יש עוד זמן, ליאור שאואר הולך ליבות את הכדור.
0: אקרמן מיד איתך, קודם כל פאדי מוסטפה, מה קורה בתחתית?
4: פדרו עולה למעלה, מתקדם פדרו.

0: Pedro! O brasileiro ותיק במנוסה, קם להיות בלם ואמר אף אחד לא רוצה לבעוט, אני אקח, אני אנסה משום מקום. פדרו פטראצ'י עושה אחת אחת, יא פדרו, וואו, איזו בעיטה.
1: בעשרה שחקנים נוף הגליל חוזרת, ועוד אפשרות גם לנצח במשחק הזה, ומי אם לא פדרו פטראצ'י, ואמרנו את זה לחמן, לא הבנו למה הוא לא בהרכב, יופי של ביצוע, אבל...
2: אפרופו פפראצ'י, אז שר חסון מצלם פה את הביתה ואת פטראצ'י ואת הכדור, לפחות תגיב לכיוון הכדור.
0: וואי, מה זה עושה לטבלה בתחתית?
1: פדי, תודה, מיד נחזור
3: אליך. יופי של כדור, אספה, מיישר, וזה כמעט פנימה! ינקאוסקס, מה אתה צריך עוד? זה היה...
1: זה היכל להיות שער שמעלה את הפועל רמת גן ליגה.
2: כן, כדור גדול של...
1: מי מקבל, החלוץ הכי טוב בליגה, ינקאו.
2: הוא מנסה לעשות את מה שעשה דור ז'אן, להחליק את הכדור. אבל אל תלמד מאחרים, תבוא תנעץ את הכדור בקצר. החמצה גדולה.
1: ומזל גדול למכבי הרצליה.
3: החמצה אדירה של ראשון לציון, דרמה גדולה פה. הרצליה יכולה לגמרי לספוג, עוד ראינו אותה גם בהתקפות שלה, הנה עכשיו בוא נראה מה היא עושה. לא, מה אתה עושה סניאן? זה לא טוב, חלוץ הנוער של מכבי הרצליה. לוזון יכניס את זה, אנחנו עמוק בתוך תוספת הזמן. אם היה שער שם של ינקאוסקס, זה לא רק מעלה את הפועל רמת גן, זה מעלה היום את מכבי פתח תקווה. זה גומר את העונה של הרצליה. אבל הנה, העבירה של טל נעים.
1: שתי קבוצות במכה אחת.
3: העבירה של טל נעים יהיה כדור של ראשון. שום דבר עוד לא נגמר. הרצליה ביום רביעי תארח את הפועל כפר סבא, תסיים את העונה נגד בני יהודה. דיין מטיס כדור לצד השני. נגיחה של צעדון, מעיף את זה. יש עבירה, זה יהיה של הרצליה. ועכשיו קרבלי. חבסניה כמובן על הקרקע שם יוכל לשכב, ותראו שלושה שחקנים של הרצליה כבר נשכבים על הקרקע. הנה צעדון, ימתחו לו את זה רגע והוא יוכל להמשיך. הזמן כמובן ממשיך לרוץ, והשופט יוסיף את זה כל שנייה. עומר בירן, אפשר להמשיך. הרצליה מקווה לנס.
1: שניות אחרונות, אנחנו מקבלים במקביל את שני המגרשים, 2-1 למכבי הרצליה, 2-1 להפועל רמת גן. דרמה של ממש, האם אנחנו בדרך לסטטוס קוו, כאשר מכבי הרצליה גם היא 2-2 בסך הכל מול כפר סבא, אז היא לא תעלה ליגה. אם זה המצב, אם אנחנו עוברים שניות אחרונות בלי שער לפה לשם, אנחנו עם פלטקה.
4: כדור מסוכן מאוד של סיביליה ברגל ימין, אני ראיתי את רייף נוגע בו.
1: גם אני.
4: האיש המרכזי עכשיו הוא יואב מזרחי, השופט הראשי, השופט המרכזי. שניות אחרונות של התמודדות כאן באצטדיון רמת גן. 20 שניות עד לשבע. רייף, כדור מכף 5 מטרים. ינסה להגיע סנקה, מגיע סנקה, סודיק פתאי, חזות עם הרחקה, עוד הרחקה של צ'אנה. הכדור של ממטה, עדיין ממטה. ההתקפה של כפר שלם, עברו חלפו להם 7 דקות תוספת הזמן. בלי, לא עובד. מזרחי עוד לא שורק, הכדור של רויזמן. מה עושה רויזמן? מעלה את הכדור לתוך הרחבה, ברדיה עם ההרחקה, רביד אברג'יל שם, ניסיון ביתה, הכדור מורחק. כדור קדימה לסודיק פתאי של הפועל רמת גן. מזרחי מצית בשעון אבל עוד לא שורק. ההתקפה של כפר שלם, חזות משאיר את הכדור לבלי. עבירה, כדור מהדשא לזכות הפועל כפר שלם, צהוב לרביד אברג'יל שמוחא כפיים, רואה צהוב שני ואדום. איזה לא חכם אברג'יל, ראה צהוב על ההפעלה העפת הכדור.

0: ורואה צהוב שני על מחיית הכפיים.
1: איזה טעות.
0: איזה לא חכם רביד אברג'יל.
1: איזה טעות. מני טיים. 180 דקות לסיום העונה. תראה למה הוא מקבל כרטיס אדום. שריקת סיום. אלעד ברון עדיין. במקום השלישי אמנם, אבל מכבי הרצליה מנצחת אותם נקודות כמו הפועל רמת גן. ניצחון גדול 2-1 למכבי הרצליה מול ראשון לציון. אנחנו עם פלטקה, שניות אחרונות, הפועל רמת גן, כפר שלם. טעות קשה, הכרטיס האדום הזה של רביד אברג'ל, שחקן מאוד מאוד חשוב במערך של מסיידגו. תראה את הטעות. ומול יואב מזרחי, שופט ליגת העל, למה אתה מתנהג בצורה כזו? לא חבל, בתקופה מצוינת של אברג'ל.
0: מזרחי מחדש את המשחק, הכדור של חזות. סיביליה. עדיין סיביליה. הכדור של בלי, רייט במקום, וזהו! הפועל רמת גן, 2! הפועל כבר שלם, 1! כל השחקנים על עמית רייף, משחק הטוב שלו בין הקורות, של השוער הצעיר והמוכשר הזה.
1: שמעתם? רבע לשבע מול ראשון לציון, הפועל רמת גן, שמעתם את הכרוז, אתם רואים את האורדונים, אתם רואים את הגיבור של העונה כרגע, בחור צעיר, עמית רייף, השוער של הפועל רמת גן, שמעלה אותם ליגה, מכבי הרצליה לא מוותרת, אנחנו עם קרב חסר תקדים, 60 נקודות להפועל רמת גן, 60 נקודות למכבי הרצליה, רמת גן צולחת משוכה גבוהה, כמו כפר שלם מנצחת 2-1, מכבי הרצליה בחוץ. מנצחת 2-1 את ראשון לציון, מכבי פתח תקווה ממשיכה לשקוע עם 2-2 מול הפועל כפר סבא, כרגע זה רק 5 נקודות שמפרידות בין מכבי פתח תקווה להפועל רמת גן ומכבי הרצליה, שישארו 6 נקודות בעונה הזו. אנחנו ביום שלישי ורביעי עם משדרים מיוחדים של ערוצי קיבוץ, מסיידגו ליד איתן אהרון, המנהל המקצועי של כפר שלם, כך נראה צמרת הטבלה. שימו לב, בני יהודה במקום הרביעי עם 55 נקודות, אבל זה לא רלוונטי, כי הקרב, 6 נקודות שנותרו בקופה, הקרב הוא הפועל רמת גן, מכבי הרצליה, מכבי פתח תקווה בסוף תעלה ליגה, אבל דפיקות לב מועצות לאבי לוזו, נותרו 6 נקודות, הקרב הוא על כרטיס העלייה השני, הפועל רמת גן, מכבי הרצליה, אבל בטוח שאבי לוזו לא ציפה, שגם 180 דקות לסיום העונה, הוא לא יבטיח את כרטיס העלייה לליגת העל.
2: ואפשר גם לומר בכל מה שקשור במכבי פתח תקווה, המשחק הבא זה בני יהודה. עכשיו אני איש של בני יהודה ואני אומר לעצמי, אם רמת גן והרצליה מפסידים את שני המשחקים ובני יהודה מנצחים את שני המשחקים, בני יהודה עולה, אז גם מכבי פתח תקווה בתוך הדרמה הזאת.
3: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
4: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
5: עוגת גבינה, פירורים או מוס שוקולד מפנק? הקינוחים החלביים של עדן. טעים.
6: מי קופר ג'ינס, מי קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, מי קופר.
7: יקרא שמו בישראל.
8: אנטר.
9: הנטר.
10: גלו את הקולקציה החדשה של השפאפיס בגלי.
11: גלי, הולכים על זה ביחד.
12: מועדון ג'ו דלק מצטרפים, צוברים, וממשיכים.
13: 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. SCE, Future Oriented.
14: מסעדת הדסון, סטייק אמיתי, אוכלו רק בהדסון. הדסון, הבית של הפצועים.
1: ושימו לב מה מתפתח במשחק בין הפועל אפולה לנוף הגליל, 1-1, פאדי מוסטפה.
15: זה מה שעושה, מעלה את הכדור הזה, הנה הנגיחה, הכדור לאוריאל יהודה, יהודה מאשר, נותן את הכדור, או פעם לאלוני למלך, לא מגיע, סניר טלי רס, עכשיו למלך, מזרח ראשי את הסיבוב, מישהו צריך לבעוט, אולי עכשיו, גיי! קוראים לו אור, ביטון! נכנס כמחליף ומראה לכולם ביטון, ביטון למה מסוגל, מאיר את הפולה, מאיר את הכל כאן ועושה את הסדר הנכון. הפולה 2-1 נוף הגליל,

0: איזה שער אדיר לחמן ואיזה שער חשוב.
1: קודם כל, אלון אלימלך, המאבק שלו וההכנה החכמה, שים לב, הוא פותח את הגוף ואז הוא עוזב לילד שהגיע משכונת התקווה, מבני יהודה, לא מצא את מקומו שם, לא מצא את מקומו בכפר שלם, ואולי משאיר את הפולה עכשיו, היום, בליגה.
2: האם נוף הגליל תצליח, הכדור של נוף הגליל, מנסה נוף הגליל. אני צריך להגיד לכם שכמובן, פדרו, כבש, רץ, חגג, מתח ויצא. אוי, כמה אומלל, וזו הפעולה היחידה כמובן שהרופא נאשר, שהוא לא יכול להיות קשיר. אז רופא הגיע באיחור, אבל אמר לפדרו, אתה לא יכול להמשיך. יצא, ואופק אושר נכנס מקומו, ולראשונה אני רואה את פדרו פטרצי מזיל דמעה, בגלל להביש מזל שיש לו כמובן אחרי
0: אנחנו לא עכשיו עוברים לארץ הכדורגל לסכם את המחזור, כמובן שנמשיך לעקוב אחרי המשחק של לפדי, ובסיום המשחק גם תראו את התקציר, אז פדי ממשיך לשדר, ואנחנו עם הודעה וחוזרים לאופן.
3: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב, וגם ללמוד גוף חדש.
3: אימון ישיר. חדש מקרממן. שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה. מאושר בקפאין. קרממן. 86. בירה הולנדית חזקה. חדש. בטעם דובדבן. נאוטיקה ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר. נאוטיקה, inspired by the sea.
5: השבוע בווינר 16, 15 מיליון שקלים. 15 מיליון שקלים.
6: לסיכום, הלוואה וריבית נמוכה מכל בנק, סוגרים בקל.
7: פס פס, it's a call.
8: מצ'טונים אקסטר סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אמריריות ונוחות לאורך כל היום. דלטה.
9: הוא אוהב את הלילה איתה. גולדסטאר, אנפילטרד, בירה לא מסוננת.
10: ג'ילט, עד 48 שעות של הגנה מריחות וזיעה. ג'ילט, the best a man can get.
11: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
12: אנחנו איתכם ברגעים החשובים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
13: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
14: למה להסתפק ברכב היברידי?
15: אפשר להתקדם להיברידי חשמלי.
16: BYD אוטו 2. ככה זה כשאתה מספר אחת.

0: ברוכים הבאים לארץ הכדורגל. כשנותרו 180 דקות בלבד עד סיום העונה. שני מחזורים לסיום, ואנחנו עם דרמה חסרת תקדים. אותם נקודות הפועל רמת גן ומכבי הרצליה. גם מכבי פתח תקווה, שני מחזורים לסיום העונה, עדיין לא עלתה לליגת העל. הכל פתוח, הכל יכול להיות לחמן, ובאמת כל הכבוד למסיידגו, כל הכבוד לאלעד ברון, המאמנים של ראשון לציון ומכבי הרצליה, שממשיכים, ולא, של כמובן רמת גן, שלא מוותרים, הולכים עד הסוף.
1: וזה רגעים לא קלים, כי פה על כל טעות קטנה משלמים ביוקר, וכך גם יהיה לנו בדרמה הזאת עד סוף העונה. אז בואו נדבר על מועדון ה-60. קודם כל, מכבי פתח תקווה. מכבי פתח תקווה זקוקה לנקודה. בנקודה אחת, משש נקודות היא עולה ליגה. רק שבמחזור הקרוב היא מקבלת את בני יהודה, שנמצאת בו בתנופה אדירה. ומה לעשות רז? אנחנו נגיד שזה אולי חלומות בהקיציס, אבל זה יכול להתגשם.
0: למחזור האחרון.
1: זה יכול להיגרר למחזור האחרון. במידה ורמת גן והרצליה פתאום קורסות מנטלי, מפסידות את שני המשחקים, בני יהודה מנצחת את שני המשחקים, בני יהודה עולה.
0: לא, לא קשור לבני יהודה. אני מדבר הפוך. בני יהודה לא קשורה למאבק על עלייה. אם מכבי פתח תקווה תפסיד לבני יהודה והרצליה והפועל רמת גן ימשיכו להרשים, מכבי פתח תקווה תיגרר למחזור האחרון. זה דרמה. לא ליצור אשליות. בואו נדבר על דרמה אמיתית. לא, אז דיברנו על...
1: רק אומר, למה זה קשה לשחק נגד בני יהודה?
0: כן, אז בואו תראה למה זה קשה לשחק מול בני יהודה, כי זה התקציר הראשון שלנו. בני יהודה מול קריית ים, בני יהודה באמת במומנטום. היא תשחק במחזור הבא מול מכבי פתח תקווה. אם היא תנצח, מכבי פתח תקווה עלולה להיגרר למחזור האחרון, ועדיין לא להבטיח כרטיס עלייה, ובני יהודה עושה זאת מעמדת שכיבה. הדר רטנר מעלה את הקבוצה ליתרון של 1-0 מול קריית ים, וקריית ים באמת מנסה, אבל מפקירה את ההגנה והתקפת מעבר מהירה מאוד של בני יהודה. דני אמר עם יכולת גבוהה, ומי שמקבל את הכדור זה גולן בן.

0: עם 2-0 לבני יהודה, לפחות מסיימת את העונה עם ניצחונות, עם טעם טוב בפה.
1: קודם כל, כבשה שחורה, כחולה, לא יודע מה, ניצחתם אותם, זה גם קרה, זה גם חשוב. אבל דומה שהניצחון הזה, למרות שהוא בהחלט מוצדק, משאיר איזה טעם חמצמץ של...
2: לא יודע אם יש טעם חמצמץ, אנחנו באים, עושים את העבודה שלנו עד הסוף, אמרנו לשחקנים שאנחנו משחקים.
1: אז זה הקטע שאתם לא תלויים רק בעצמכם.
2: נכון, אנחנו לא תלויים בעצמנו לצערנו, אבל אנחנו ניתן את הכל עד הסוף, ננסה לנצח עד סוף הליגה. מה שיהיה יהיה, אתה יודע, אנחנו נתונים לחסדיהם של קבוצות אחרות.
1: מחייך וזה טוב, אבל הייתם קרובים לפחות פעם אחת או פעמיים להחמצות מטורפות.
3: כן, אבל בכדורגל זה לא מספיק קרובים, בכדורגל בסוף צריך לשים את הכדור בתוך הרשת, וזה מה שהיה חסר לנו היום. אני חושב שעד ה-2-0 הקבוצה שיחקה טוב, טוב מאוד אפילו, ועד השליש האחרון הגענו אליו די בקלות, אבל הייתה חסרה לי היום רגל מסיימת, אולי עוד טיפה הצטרפות של קו שני. בני יהודה זו קבוצה שאם אתה לא מעניש אותה, אז היא מענישה אותך. יש לה המון איכויות בהתקפה, היא עושה אחד מאחד, וזה מה שקרה היום. הם עשו שתי התקפות לגול ועשו שתי גולים, וכל הכבוד על הניצחון, שיהיה להם בהצלחה.
0: מכבי פתח תקווה רצתה לחגוג כבר היום, רצתה לחגוג עלייה, אבל זה נמשך ונמשך ונמשך. 7 משחקים, ניצחון אחד למכבי פתח תקווה שנראית רע מאוד. כפר סבא במקום האחרון בפלייאוף העליון עם 1-0. רוי בוגנים כובש שער נפלא בכפר סבא, עם משחק נהדר, משחק באמת שובי עין, משחק את כדורגל טוב. המזל הולך עם מכבי פתח תקווה שנהנית מכדור עונשין, שריקה נכונה, נגיעת יד ברחבה, ומוחמד דינדי ניגש לנקודה הלבנה, הקפטן המסור של מכבי פתח תקווה עוד במחצית הראשונה עם 1-1. אבל שוב, התקופה היא תקופה רעה מאוד בלשון המתה של מכבי פתח תקווה. ושימו לב, הכדור נוגע בידו של איתן טיבי, שוב השופט קרוב ומצביע בצדק על הנקודה הלבנה. הכדור פוגע בידו של טיבי, שימו לב, היד נפרסת, הכדור פוגע ביד, ולמרות שאין ור, יש שופט מצוין במשחק הזה. אז הרסי מחמיץ, אבל גטן שמגיע לכדור עם ה-2-1 לזכות הפועל כפר סבא, חגיגה גדולה, שני השחקנים שמגיעים ממכבי חיפה. המזל הגדול של מכבי פתח תקווה שיש לה את עידן דהן, כדור חופשי 2-2 בסיום, אבל מכבי פתח תקווה עדיין לא עולה הערב לליגת העל.
4: צחקתם מה זה היה, לחץ, עצבים, שחקנים היה קשה להם היום לנצח ולעלות ליגה?
5: בניתוח הכי פשוט בעולם, לא שיחקנו טוב, לא היינו מספיק אגרסיביים, לא באנו נחושים, לא הרווחנו טאקלים. כבר בחצי שעה הראשונה ראיתי שאנחנו באים כאילו עכשיו באנו לאיזה טיול או משהו כזה. לא ניצחנו את המשחק כבר בחצי שעה הראשונה.
4: אני חייב לומר, 5 נקודות יתרון על שנשארו 6, אין לי ספק שמכבי פתח תקווה תעלה, אבל תסכים איתי שהכתרנו אתכם מוקדם מדי, ויותר מדי זמן לוקח להגיד המכבי פתח תקווה עלתה.
5: אם אנחנו נבוא כמו שבאנו היום למשחק, אז גם לא נעלה ליגה. אני כבר אומר לכם עכשיו.
4: מה זה, תפסידו 2 משחקים?
5: אם נבוא כמו שבאנו היום למשחק בחצי שעה הראשונה, נרפים, לא מרוויחים שום טאקל, עמידה לא נכונה, דברים שעבדנו עליהם כל השבוע לא ביצענו במשחק. עד שזה לא נגמר, זה לא נגמר. אתם הכתרתם אותנו, אנחנו עוד לא הכתרנו את עצמנו. אנחנו עד שזה לא נגמר, זה לא נגמר.
6: אני חושב שעוד פעם הבחורים האלה הוכיחו שאין 11, יש 24 ויש קאדר טוב בהפועל כפר סבא, וזה לא משנה מי משחק, יש אותו דרך, אותו שיטה ואותו לב.
4: אתה לוקח מפה משהו לעונה הבאה, כי בעצם אתם מקום שמיני לפלייאוף העליון, הרבה שחקנים צעירים, זה משחק שלוקחים לקראת העונה הבאה, להתארגן לעונה הבאה, כי אין, את האמת, אין לכם על מה לשחק העונה.
6: יש לנו על מה לשחק כל הזמן. כל רגע שמקבלים חשיפה הילדים האלה, אנחנו מתרגבים במה לעשות השנה, שנה הבאה יש זמן.
0: תשמע, הם כבר מאבדים אמון במכבי פתח תקווה, הם יעלו ליגה, אבל אתה שומע את נועם שואם, אני מציע לו תשתחרר, במילה אתה לא תמשיך במכבי פתח תקווה, תבוא יותר משוחרר. תראה, אם נועם שואם אומר 180 דקות לסיום, אנחנו עדיין לא בטוח עולים ליגה, מה זה? מוזר לי.
7: תשמע, הם לא מאמינים כבר בנועם שואם השחקנים, אבל היום עכשיו אנחנו ראינו שגם נועם שואם לא מאמין בהם, אז זה הדדי. ואני רק אומר, נועם הוא בן אדם אמיתי, טבעי, אומר את מה שעל ליבו, רק תהיה קצת מתוחכם, נשאר לך...

0: 180 דקות, אל תגיד...
1: תשדר את... משהו אחר.
0: אל תחוד. תגיד את מה שאתה חושב, ותטפל אתה בדבר צריך, אחד.
1: אתה צריך, תשדר ב... משהו אחר.
0: ברור, תשדר. אתה תהיה בהלם ממה שאני אגיד לך עכשיו. ארבעה שערים אחרונים של מכבי פתח תקווה, שלושה מנקודה לבנה, אחד מעונשין של עידן דן. אין להם גול שדה בשני משחקים.
1: בסדר, מה, הם שמונה אז... משחקים עם ניצחון אחד. הם נראים רע מאוד. התקופה היא תקופה רעה. אבי לוזון תופס את עצמו, קשה לו עם נועם שואם, אבל הוא גבר אבי לוזון, אומר, תן לגמור.
2: שומר אמונים.
1: שומר אמונים, תן לגמור למקסם עוד שתי נקודות, עוד נקודה ואני עולה ליגה. אבל קדימה, תעשו את זה. אף אחד לא האמין ברחוב הספורטיבי שנגרר 180 דקות לסיום העונה, ועדיין מכבי פתח תקווה. אז כל קורה מבין עיניך, שאתה משווה אותם להפועל פתח תקווה, או להפועל תל אביב של העונה שעברה, זה לא דומה.
0: והגדיל ואומר... מכבי
1: פתח תקווה לא טובה בלשון המתה.
0: זה ייגרר למחזור האחרון עם קריית ים.
1: אתה אומר...
0: הגדיל ואומר.
1: כן?
0: מחזור האחרון עם קריית ים, שם זה יחריר.
1: זאת אומרת, הם מפסידים לבני יהודה,
0: אי אפשר לעצור את בני יהודה עכשיו.
1: הפועל רמת גן מנצחות, וואו. אם זה קורה מה שאתה אומר, זה לא לבעלי לב חלש. אז איך זה קרה? עם המשפט המדהים הזה של אחמן, איך זה קרה? בואו נתחיל ללוות את ראשון לציון ואת את ראשון לציון מול מכבי הרצליה, לאחר מכן גם את הפועל רמת גן. שימו לב, עם אמפונזה של מכבי הרצליה, הוא מעלה את הקבוצה ליתרון של 1-0 במחצית הראשונה. מכבי הרצליה לא מבטרת, הרבה מאוד חיסורים, שחקנים פצועים, אבל שני שחקנים נפלאים. אנחנו רואים את זיו לי ואנחנו רואים את פס שיפמן כובש השער, הלחץ הגבוה של זיו לי, הביצוע הנפלא של פס שיפמן זה 2-0. ראשון לציון עוד מצליחה לחזור עם פתיחת המחצית השנייה, כאשר דור ז'אן כובש וקובע 2-1 במשחק הזה, ומכבי הרצליה נאבקת, זה לא פשוט. למזלה, כרטיס אדום לפאדי נג'אר, כרטיס אדום מוצדק, הכשלה על אוהד ברזילאי, ופאדי נג'אר משאיר את ראשון לציון בעשרה שחקנים, כך שבסופו של משחק, מכבי הרצליה נושמת לרווחה, אלעד ברון יכול לחייך הערב, הוא שומר על מאזן נקודות זהה לזה של הפועל רמת גן.
3: ירדו לך כמה שנים מהחיים בהחמצה של ין קאוסקס?
4: כן, כמו שירדו לי כמה שנים מהחיים בהחמצות שלנו. זה התקזז בסופו של דבר. גם ראשון הגיעו למצבים קורצים, גם אנחנו הגענו למצבים קורצים. שמח בסופו של דבר שכבש לדני שערים, ולקחנו שלוש נקודות יקרות אחרי ההפסד שבוע שעבר.
3: זה ישב בראש כל הזמן, ההפסד הזה, וגם ראינו אתכם בהתחלה באטרף, זה רק מתחזק.
4: כן, אני שמח קודם כל שזה מתחזק. ההפסד ישב לנו קצת בראש, אבל זה מאחורינו, ויש עוד שני משחקים, שני גמרים. אני מקווה בסופו של דבר שאנחנו ננצח, ואני מאמין שרמת גן כבר ימידו.
3: לא עד כדי כך אתה מאמין? למה אתה מאמין? מאיפה זה בא?
4: בהרגשה האישית שלי. הם עשו הרבה נקודות עד עכשיו, וכל הכבוד מגיע להם את לא המחמאות, אבל אני חושב שזה ייגמר.
3: איפה זה ברח לכם לדעתך?
5: וואו, אני חושב שב-0-0 הגענו לשלושה מצבים של 100% גול. אנחנו לא עושים את הגול הראשון, ואנחנו סופגים מלא מצב. וזה לקח אותנו עוד פעם אחורה, אנחנו גם ככה בתקופה לא פשוטה. הם עשו את הגול השני גם, לפני המחצית, והגבנו מצוין. אחרי המחצית הגבנו ב-2-1, עשינו עוד משקוף. ואז אנחנו מקבלים את האדום הזה, עוד סתירה, אבל גם מתוששים ומגיעים למצבים של 100%, אני חושב שגם היה פה פנדל בוודאות. אני חושב שהיו עוד כמה החלטות שהשפיעו על המשחק, אבל בסופו של דבר היום אנחנו, הקבוצה הטובה לא ניצחה, וזה הכדורגל.
1: איזה יופי של משחק פסיכולוגי של אלעד ברון, שאומר, הפועל רמת גן בטוח כמעט עד לסיום העונה, כאמור שני מחזורים נותרו, אהבתי אלעד ברון, אז הפועל רמת גן את המשחק הזה עברה בשלום. זה לא מתחיל טוב מבחינתה, כי ממתה עם 1-0 לכפר שלם, אבל אנחנו רגילים שכפר שלם תמיד פותחת נהדר, תמיד צועדת ביתרון, אבל הפועל רמת גן מצליחה להגיד, שימו לב לביצוע הנפלא הזה של יובל ססון, שמסתובב ובועט את הכדור לרשת, 1-1 במשחק הזה, ולהפועל רמת גן יש את החלוץ הטוב ביותר, שובר שוויון, אנטי שהגיע בינואר, שחקן ליגת העל, שיחק בעברו בליגת העל בישראל, הביצוע שלו הוא ביצוע יוצא מן הכלל. אחד מהצד השני, אנטי, מזכה את מי סיידגו ואת ראש עיריית רמת גן, כרמל שאמה, בניצחון גדול של 2-1.

0: או טעות קשה וקריטית של אברג'ל, שחקנה הנפלא של הפועל רמת גן, שיחמיץ את המשחק הבא בגלל תנועות לא רציניות, לא ראויות, לא חכמות. ליואב מזרחי השופט, הוא מורחק, אבל האורדונים חוגגים עם 2-1 בסיום, 2-1 גדול, והבנתם, סטטוס קוו בצמרת הטבלה בין מכבי הרצליה להפועל רמת גן. הפועל רמת גן שורדת במקום השני בטבלה.
1: הימים הרע, מאז שניצחנו את מכבי הרצליה, שבסוף זה תלוי בנו, אנחנו לא יכולים לבכות אם אנחנו נאבד את זה, כי אנחנו באמת קבוצה חזקה. חשוב מאוד שאנחנו נראה כמו החצי השני ולא החצי הראשון, ויש לנו עוד שני משחקים שכל משחק זה גמר.
2: מילה לסיום על הקהל של הפועל רמת גן. אתה יודע, תמיד אמרו יש קהל רדום, קהל שלא מגיע, מתחיל להגיע בכמות יפות וזה כיף.
1: כן, וואי, הייתה אווירה ממש טובה, הרגשנו אותם בכל רגע, דחפו אותנו. אני קורא להם גם יום רביעי נגד ראשון, עוד יותר, אני אשמח שיבואו לפה עוד יותר אוהדים. צריכים להמשיך לעבוד קשה. אמרתי, אני בטוח שזה ייגמר במחזור האחרון, כי באמת מכבי הרצליה קבוצה טובה שתרדוף אחרינו. זהו, זה תלוי בנו.
3: אני חושב שיש כמה בעיות שאנחנו יודעים אותן, שזה סגל, קודם כל, שהוא לא מספיק רחב, וזה קצת פוגע בנו בדקות האחרונות, ואנחנו מגיעים עייפים לדקות האחרונות, ושם זה רגע ההכרעה. אבל הם משחקים כדורגל, הם מנסים, מזינים את הכדור, ההגנה עובדת בצורה טובה, אני חושב שהשחקנים מאוד מאוד מחויבים, ומגיע להם שפו על זה, אתה יודע.
2: אתה יודע, דיברו, הרבה עיניים הופנו למשחק הזה, ובסופו של דבר הפועל כפר שלם הוכיח היום שהיא משחקת עד הסוף בצורה ספורטיבית, ועשתה את המוות להפועל רמת גן.
3: כן, דיברנו על זה עם השחקנים, שזה מאוד מאוד חשוב שכל משחק שאנחנו באים, אנחנו צריכים לתת את הכי טוב שלנו בשביל עצמנו, אני לא חושב שבשביל אחרים. זו דעתי לפחות האישית, שאנחנו צריכים לעשות את הכי טוב כספורטאים, אנשים שמתעסקים בספורט, אנחנו בסוף מחנכים, ואנשים מסתכלים עלינו, ילדים מסתכלים עלינו, וצריכים להראות שקבוצות משחקות, לא משנה אם יש להם על מה לשחק או אין להם על מה לשחק, להיות תחרותיים.
0: 180 דקות לסיום העונה, ומכבי פתח תקווה עדיין לא עלתה לליגת העל, המשחק הבא שלה מול בני יהודה. ושימו לב, ראש בראש, הפועל רמת גן, מכבי הרצליה ייתכן, וזה יסתיים רק בהפרש שערים. כרגע הפרש השערים הוא עדיף להפועל רמת גן. צמרת כזו לא הייתה הרבה מאוד זמן בליגה הלאומית, כאמור, שני מחזורים לסיום העונה. עוברים לפלייאוף התחתון. והמשחק הראשון שנראה, כפר קאסם שפוגשת את מכבי יפו, זה איציק ברוך המאמן של יפו, זה ירון אוכנבום של כפר קאסם, וזה אנטוניץ', שחקנה הנפלא של מכבי יפו, השתקעת בהפועל תל אביב, עלה איתה ליגה, הוא קובע 1-0 לזכות מכבי יפו במחצית הראשונה, פתיחת המחצית השנייה, טעות קשה של רונן פרץ, ובסיומו של המהלך לידור כהן, עם ה-1-1, כפר קאסם חייבת ניצחון, ניצחון ישיר אותה בליגה, מכבי יפו שרדה, מכבי יפו תשחק גם בעונה הבאה בליגה הלאומית, מכבי יפו נהנית מהכדורגל, כפר קאסם לחוצה, הלחץ משתחרר כאשר גרוטפריד קובע 2-1 לזכות אוכנבום וחבריו עם שער יוצא מן הכלל ומונף אל על, אבל אז טעות קשה מאוד מאוד בהגנה של כפר קאסם, וגיל יצחק מוצא את עצמו לבד מול השוער, 2-2 בסיום המשחק הזה. כפר קאסם עדיין לא הבטיחה עונה נוספת בליגה הלאומית.
4: זה באמת להיות טובות, באנו באמונה, באמת, כאילו, להראות שאנחנו ספורטיביים, והפסדנו 4-1, ואז אתה יורד, והאשמות, ודברים שלא קשורים אלינו. אבל התוצאה בסוף הייתה קטסטרופלית. אני שמח שתקרנו את זה היום.
5: זו יפו שנראה כמו שהיום גם בשני המשחקים האחרונים של העונה?
4: בוודאי, מכבי יפו רוצה לנצח את ה... רצינו, בוא נגיד, לעשות 7-7, נגיד לך את האמת, כי זה גם כסף למועדון וזה חשוב לנו גם. מעבר לזה, אנחנו גם מצרפים שחקנים היום שאנחנו רוצים לראות אותם כמתאימים לשנה הבאה. וכן, כמובן, מכבי יפו ספורטיבית, תעשה הכל, שני המשחקים, לא משנה עם מי אנחנו משחקים, אנחנו רוצים לנצח.
6: אם נשאר בליגה, אז הנקודה טובה, שחקנו מול הקבוצה הכי טובה לא בליגה, בפלייאוף התחתון, ונכנסנו מפיגור, צריך להגיד באמת מילה טובה לשחקנים, פעם שלישית, בארבעה משחקים שאני פה, שיוצאים מפיגור, שחקים כדורגל, חבל שלא ניצחנו, כי באמת היינו הרבה יותר טובים במחצית השנייה, והגיע לנו.

0: מה היה חסר לכם מחצית השנה? כי ראינו באמת, כמו שאתה אומר, שינוי בחצי השני. מחצית השנה זה היה נראה כאילו, אתה יודע, כפר קסם, היא זו שנשארה בליגה, ויפו נלחמת על החיים שלה.
1: קריסטופר הוא הבדל גדול, בלי לפגוע באף אחד. הוא הבדל גדול בינו לבין חלוצים אחרים אצלנו. גם שהוא פצוע והוא צריך ללכת לניתוח, הוא משחק כמו שהוא משחק, בלי אימונים, זה פשוט תופעה.
2: אנחנו עם קרב התחתית המסקרן בין אפולה לבין נוף הגליל. נוף הגליל במקום הלפני האחרון בטבלה, ואפולה היא זו שעולה ליתרון ראשון של 1-0. רבינוביץ' נוגח לאחור, מכניע את תמיר ללו. מהצד השני, כרטיס אדום. נוף הגליל נשארת בעשרה שחקנים, גם בפיגור של 1-0, גם בעשרה שחקנים, אבל היא מצליחה לחזור למשחק הזה, הביתאי של פדרו פטראצ'י, חסון לא זז, 1-1. נוף הגליל רוצה לחזור לפחות עם נקודה אחת הביתה, אבל שימו לב לביצוע של מאור ביטון, שמקבל את הכדור, ואולי השער החשוב ביותר, העונה מבחינת אפולה, שער שמשאיר את אפולה בליגה הלאומית, הוא מסבך את נוף הגליל. איזה ביצוע נפלא של מאור ביטון, שמגיע מבני יהודה, מחזק את אפולה. אפולה הוא צופג את כרטיס אדום, אבל זה לא משנה, אפולה יכולה לחגוג. המאמן שלה הוא אחד מהטובים ביותר בליגה.
3: אלכסנדר גונבסקי, נעמה של אפולה, מברוק, מברוק.
4: כן, סוף סוף היה לנו הרבה הזדמנויות, אבל לקחנו בסוף, וגם אני אמרתי שאנחנו נשארים בליגה.
3: את האמת? גם כשהייתי מסובכים אמרת לי כל הזמן בסוף כל רעיון, אנחנו נשארים. מאיפה האמונה, אלכסנדר?
4: אני מרגיש שחקנים שלי. אני רואה אמונים, אני רואה עיניים שלכם. אני רואה שהם רוצים, שהם מוכנים, שהם יכולים. רק בגלל זה אני אמרתי שיש לי קבוצה טובה, שחקנים טובים, אני הייתי בטוח שאנחנו נשארים בליגה.
3: גיא דיין, מאמן של נוף הגליל, אתם עדיין מתחת לקו האדום, ככה יורדים ליגה. מה עושים?
5: כן, באנו למגרש קשה מאוד, והפסלנו את המשחק החשוב הזה. יש לנו עדיין שתי משחקים בבית, מול מודיעין, מול אקו. בסוף, כמו שחשבנו, זה ייגמר רק ברגע האחרון.
3: מסתכל על המחצית השנייה לפחות, שלטתם, איימתם, אבל לא הצלחתם לגבוש, וכשהצלחתם לאזן, ספגתם.
5: כן, חצי ראשון קיבלנו גול יחסית מהיר, והיינו במשחק, אבל לא היינו מספיק מסוכנים, חצי שני היה יותר טוב. אבל קיבלנו אדום, ועם האדום הצלחנו לחזור, ואז השחקן נפצע פדרו, ואז חילוף מעולץ, ועשינו איזה התאמות שהם פחות מתאימים, שחקנים לא מכירים, אבל היינו צריכים לשמוע על תוצאה, כמו שאתה אומר, אבל פנים קדימה, למודיעין.
2: נשארנו בתחתית, עירוני מודיעין פוגשת את הפועל אקו, שער אחד יפריד בין הצדדים, אבל אחד מהשערים החשובים ביותר של אקו השנה, מי שכובש זה אוסמה חלילה עוד במחצית הראשונה, משחק על 6 נקודות, משחק שאקו מנצחת 1-0.

אז אנחנו רואים את שחקני אקו על קר הדשא באמת נרגשים מהניצחון, ואנחנו עוברים להזדמנות האחרונה של הפועל חדרה לשרוד. היא חייבת לנצח את רעננה, שעושה עונה גדולה עם ניצן דמרי. הרעננה בלי הבלם הנפלא, אביב לין, השחקן הטוב ביותר של הקבוצה העונה, בסלחור עם 1-0 לחדרה, אבל מהצד השני, גואטה משווה ל-1-1. יופי של משחק התפתח, כרגיל, במשחקים של חדרה הרבה מאוד שערים, אבל היא לא מצליחה לנצח. עומר דן עם המהפך, 2-1 לרעננה במשחק הזה. אם יש שחקן אחד, ראוי, שחקן מצוין, זה בסיל חורי מחדרה, שהגיע מסכנין, יחזור לסכנין, שחקן ליגת העל, השער השני שלו, 2-2 במשחק הזה, אבל רעננה עם יופי של שערים, יופי של קבוצה העונה, שימו לב מה עושה ליאם דן עם ה-3-2 לרעננה, אבל חדרה שיורדת בסיום המשחק לליגה א', מצליחה לפחות לא להפסיד במשחק הזה, מידו בדרנה עם ה-3-3, בסיום המשחק, באופן סופי, חדרה שירדה מליגת העל, גם יורדת מהליגה הלאומית לליגה א'.

0: וכך נראה תחתית הטבלה, שימו לב, 180 דקות לסיום העונה, מה קורה בין נוף הגליל, עירוני מודיעין והפועל עכו. זה עיקר המאבק, ראש בראש. כרגע נוף הגליל מצטרפת לחדרה, שני מחזורים לסיום, אבל יש לנו במחזור הקרוב את מודיעין נגד נוף הגליל, והכל יכול להיות מוכרע אם חלילה מבחינת נוף הגליל היא תפסיד במשחק הזה. גם עכו עדיין מסובכת.
1: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
3: לשלוף את הכרטיס הנכון, זה מני טיים.
4: במני טיים משלמים רק בישראכרט.
5: אספרסו! בושר!
6: Next time, Joe Delek, the best cafe on the derech.
7: אינטרנט הסיבים הזול בישראל? תתפלאו! גילה טלקום, תתפלאו! כוכבית 3288.
8: כל מה שזז בספורט, מהדורת הבוקר של ערוץ הספורט ופריסבי, באתר ובאפליקציית ספורט 5.
9: Timberland New Collection, עכשיו בחנויות ובאתר. Timberland.
10: מוצרי ספורט בסופר פארם אונליין? ברור! סופר פארם אונליין, יש פה הכל!
11: פריים, דיין, with style.
12: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור, בית השקעות.
13: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
14: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי.
15: גלי, הולכים על זה ביחד.
16: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמיים שיבלבלו אתכם.
17: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
18: הראל מציגה, רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי.
0: ולמשחקי המחזור הבא, לחמן.
19: אז נתחיל דווקא מקרב התחתית, מודיעין, נוף הגליל. זה כנראה המשחק שיקבע את היורדת השנייה, אבל מה שיש לנו בצמרת, התנופה של בני יהודה, יוצאת למושבה, לדעתי גם תנצח, הרצליה ורמת גן, כל טעות עולה ביוקר.
0: אז עד כאן ארץ הכדורגל, אנחנו מתראים בשלישי וברבי. ואחרי ארץ הכדורגל, שנתראה בשלישי וברביעי, לחמן, עם מחזור באמת לפנתיאון, 180 דקות לסיום העונה, אנחנו עם משחק שהסתיים לפני דקות אחדות, בין הפועל תל אביב בבלומפילד להפועל באר שבע. עוד במחצית הראשונה, קרייב מהפועל תל אביב סופג, מקבל כרטיס אדום. הפועל תל אביב גם בחיסרון מספרי במשחק הזה, כאשר הפועל באר שבע חייבת לנצח. הפועל באר שבע משחקת הרבה הרבה יותר טוב מהפועל תל אביב. הפועל תל אביב בבלומפילד עם הקהל שלה, בלי קרייב זה הרבה יותר קשה. גם מחליף אליאני ברדה מוציא את לואיזיו, אחרי זה גם את טוריאל, ויכולת יוצאת מן הכלל של רן קוז'וך על הקווים. ומדוע? כי רן קוז'וך מבצע חילופים יוצאים מן הכלל, מנהל מצוין את המשחק, ודוד זאדה שנכנס לשחק עם ה-1-0 לזכות באר שבע במשחק הזה. עוד חילוף מוצלח הוא החילוף של אמיר גנח שנכנס לשחק, והוא עם ה-2-0 במשחק. הכדור חולף במלוא היקפו את קו השער, אביעד שילוח מצביע על המרכז, 2-0 גדול לבאר שבע, מקום ראשון בטבלה, ואנחנו עם הדר יעקובי בבלומפילד.
20: היי רז, ערב טוב. הפועל באר שבע עושה הערב עוד צעד משמעותי אל עבר מה שהיא מקווה שיהיה בסוף העונה הזאת אליפות, אולי אפילו דאבל, מנצחת כאן בבלומפילד את הפועל תל אביב. 5 נקודות מביתר ירושלים, אבל ביתר ירושלים משחק חסר כמובן, תגיע לכאן מחר לפגוש את מכבי תל אביב. ותשמע, היה לפני המשחק הזה כל מיני דיבורים, רכשים, אולי הפועל תפתח רגליים, אולי הפועל תעזור לבאר שבע במאבק האליפות כדי לפגוע לביתר במאבק האליפות שלה. אי אפשר לטעון את זה כבר, הפועל תל אביב עשתה כל מה שיכולה כדי לנצח את ברדה, עלה בהרכב חזק, אבל כן צריך להגיד יש... בגלל הלחץ, בגלל העומס על השחקנים, היכולת פחות טובה, מיים בו היום לא בסגל, בגלל עומס, גם בגלל כמובן הרוטציה בזרים ושמונת הזרים של הפועל תל אביב, ומעבר לזרים.

היינו כאן היום במשחק, גם את קוקו נפצע ומוחלף, גם את בואטנג נפצע ומוחלף, הכל בגלל עומסים. קרייב סופג כאן היום גם צהוב תשיעי, אבל גם צהוב שני במשחק, ולכן הוא יחסיר את המשחק נגד מכבי חיפה, אבל כן יוכל לקחת חלק במשחק בטדי נגד ביתר ירושלים במחזור הסיום.

0: המרכזי שלנו.
1: אז עד כאן הליגה הלאומית, נגיד הרבה תודה ללחמן, עוד מצנצי ואני נעסוק בהרחבה, גם במשחק של באר שבע מול הפועל תל אביב, כמובן במשחק המרכזי של מכבי תל אביב מול ביתר ירושלים, יש מצב ב-60 מיד, המשך צפייה נעימה. אז מחפשים ריגושים, וראש העיר שהוא דוד שלי,

לשחד את הכוון זה לקחת התופס בינתיים עוד הפסד לאוסף צוללים יותר לעומק סתירה לפנים, שחקנים מתקלחים במים קרים בחורף כל סיבור בשכונה תשאלו את כולם על עונה 93 זו ממש לא הייתה הפתעה שסיימנו מקום אחרון כי...

0: אני מאושר, זכיתי. בשבילם שווה לקום בבוקר.
1: זה גאווה שאתה רואה את כל חברי ההסתדרות מגיעים פה ללמוד.
2: שינוי חברתי שעושים אותו ביחד.
3: כשהיה עובד שאתה צריך לטפל בו, תחשוב שאתה מטפל בבעיה שלך.
4: אני רוצה שגם האוכלוסיות שאני מייצג, יהיה להם את התחושה ואת החווה שהם הביאו לעצמם את פת הלחם.
5: היכולת של עצמי, כל עובדת סוציאלית, לחולל באמת שינויים בחברה הישראלית כולה.
6: התפקיד שלנו כאיגוד מקצועי זה להרים אותם.
7: באתי לומר לכם תודה רבה על מה שאתם עושות. תצביע לכם.
8: זה גורם לעובדים לבוא בגאווה ובראש מורם למקום העבודה. איזה מרגש.
9: המטרה שלי שהאנשים במדינה הזאת יהיו מאושרים.
10: הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
11: למה להסתפק ברכב היברידי?
12: אפשר להתקדם להיברידי חשמלי.
13: BYD אוטו 2. ככה זה כשאתה מספר אחת.
14: נבחרת השפים של רובן. ומולם נבחרת ההמבורגרים של רובן. איזה מפגש.
15: משחק אליפות? דיור מוגן במשען זאת אליפות.
16: דיור מוגן זה משען.
17: צ'נגן דיפל S05. החשמלית הכי טובה בקטגוריה.
18: מיטל הנדסה, גבוה מעל כולם, הדירות הכי גדולות במערב רחובות, מגדלי מיטל.
19: פיתוח דירה? ברור שאנקור. גם במשחק חוץ שומרים על הבית.
20: אנקור.
19: חברה לפיתוח.
21: ג'ילי קריבל חוזר. שבוע בחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה.
22: שירות זה כשלכל לקוח יש בנקאי אישי שפוגש אותו בכל מקום.
23: אפילו בוואטסאפ.
24: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרממן.
25: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
26: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
27: הקפנו את המחיר לשנה. אינטרנט סיבים של גילת טלקום, רק ב-79 שקלים לחודש, כולל נתב. הדופק עולה בכל התקפה, אולי אתה צריך קרדיולוג. מדיקה, מצוינות בבריאות.
28: היום ביש מצב בשישי, קני מילר שהפך ללהיט במכבי תל אביב רוצה להוכיח שהוא טוב יותר גם מברק יצחקי. חשיפה, שיחת העברה בין אלמוג כהן לדור מיכה. וגם מי השם בירידה של אשדוד, ג'קי בן זקן או אלון חזן. יש מצב נועל לתונה במהדורה מיוחדת וחגיגית במיוחד. מתחילים! יש מצב, כן, כן, היום אנחנו נועלים עונה ויש לנו באמת ספשייל, יש מצב, תוכנית חגיגית במיוחד ולנוכח מה שקורה בצמרת, איך אפשר אחרת. כי אנחנו מדברים על כך שלפני דקות אחדות הסתיים המשחק בין באר שבע לבין הפועל תל אביב בבלומפילד, באר שבע מנצחת 2-0, ניהול משחק מבריק

0: של רן קוז'וך, מחצית שנייה, גם גנח שנכנס לשחק עם ה-2-0, לפני כן דוד זאדה עם ה-1-0, באר שבע עם 5 נקודות פור על ביתר ירושלים, 5 שערים מבדילים ביניהם גם בהפרש השערים, כך שבאמת מחר מבחינת ביתר ירושלים זה משחק המשחקים מול מכבי תל אביב, עוד מעט נתעכב על כך, אבל אם הסכינן בביתר ירושלים, בשניות האחרונות מגיעות לכאן, לצנצי ואליי, הודעות חסרות תקדים מטעם ביתר ירושלים, גורמים בכירים ורשמים בביתר ירושלים צנצי, עם התקפה חסרת תקדים על הפועל תל אביב ועל אליאני ברדה.
1: כן, אז בואו נספר הרז מה כותבים לנו גורמים בכירים בביתר ירושלים. פשוט בושה וחרפה, הפועל תל אביב כבר לא תוכל לחנך אותנו. סיפרו כל מה את הסיפור של משחק הסורחים, זה בדיוק מה שאנחנו ראינו היום בבלומפילד. לא יכול להיות שמאמבו לא משחק, אבל מלא מאמבו. אנחנו רואים מה קרה עם קרייב, הם כותבים, עם הכרטיס האדום, ויתרה מכך, הם אומרים איך יכול להיות שברדה מוציא את לואיזיו ומוציא את טוריאל, עם מי הוא בדיוק חשב לשחק כדורגל. כנראה שמישהו חוגג היום בחדר הלבשה של הפועל באר שבע, והוא לא מהפועל באר שבע. כך טוענים גורמים בביתר ירושלים.
0: בוא נגיד, צנצי, הם טוענים
1: כן,
0: את
1: כמובן.
0: זה, אבל אני הכנתי אותך, נכון?
1: חד משמעית.
0: כל השבוע נפשית,
1: כן.
0: מנטלית.
1: חד משמעית.
0: לזה שבאר שבע מנסרת את הפועל תל אביב.
1: היא לא נסרה.
0: ניצחה.
1: ניצחה.
0: יפה, 5 נקודות. כרגע.
1: ובצדק.
0: שבסוף, לדעתי, מחר זה משחק המשחקים, עכשיו נתעכב עליו. ביתר ירושלים שתשחק מול מכבי תל אביב. ביתר כבר חייבת לנצח את המשחק. נזכיר גם שבסוף העונה, הפועל תל אביב עוד אמורה להגיע לטדי, אז עם כל החשיפות שלך כאן וכל המטענים, צנצי, בוא נעשה על ההכנות של מכבי תל אביב וביתר ירושלים, עוד מעט אנחנו עם כל הפרטים לקראת המשחק הזה, אבל בוא נצרף אלינו את אחד מהאוהדים המפורסמים של מכבי תל אביב, איזה לוק של מוקי אגדי, תשמע, הוא משתנה לי מול העיניים, פעם קצר, פעם תוטוקרי ליברל, היום כבר אני לא יודע איך להגדיר, על הקמוק, אני לא יודע כבר איך להגדיר את התספורת הזו. ענק, ענק, ענק.
2: בוא נימנע
0: מזה. תגיד לי, איך אתה עם העונה הזו של מכבי תל אביב, והאם אתה גם בין אלה שמגדירים את העונה הזו כעונה הכי גרועה מאז שמיץ' גולדהר הגיע?
2: קודם כל אני רוצה לברך אותך רזו שני דברים. אחד, צירפת את היהודה א' לשנה הבאה, יש לך מקום חדש להגיע אליו, חדש.
0: תודה.
2: נכון?
0: תודה.
2: דבר שני, שקצת פחות מגניב, אתה יודע, מאז שאתה ועז עזבתם את חדרה, רק יורד.
0: במיוחד העז שהיה הקמר, במיוחד העז, אני פחות.
2: שעבר, נטש אותנו, ירד.
0: מגמת ירידה, אבל בוא נחזור למגמת העלייה של מכבי תל אביב, שעדיין בגמר, עדיין קבוצה, במקום השלישי בטבלה, איך אתה לוקח את כל העונה הזו?
2: תשמע, זה לא העונה הכי טובה שלנו, אבל העניין הוא, עם מכבי תל אביב, בניגוד לכל הדיבורים מסביב, זה שמכבי תל אביב, ואין עוד קבוצה כזו, היא תמיד קונטנדרית, תמיד. כל שנה היא קונטנדרית. ואני כאוהד, ברור לי שאי אפשר לקחת כל שנה את התואר, אבל כל שנה להיות קונטנדר, זה עושה אותי שמח, זה עושה אותי מסופק, שנה קשה, מזכיר לך שעזבו אותנו בתחילת השנה, כל כך הרבה שחקנים, סטוריץ' ופטצ'י, ומי עוד היה שם, וזהבי שפרש כמובן.
0: ודור תורג'מן, וקניקובסקי, הרבה מאוד שחקנים בולטים, ואז כל התחלופה הזו.
2: נכון.
0: איפה אתה שם את עצמך עם כל הקטע של הזתית, ואחרי זה רוני דיילה, ועכשיו יש את קני מילר, זה גם לא סימפטי, זה גם לא היה במכבי תל אביב בעבר, 3 מאמנים בעונה.
1: 4, עוד אחד עמד על הקווים.
0: נכון.
1: מאמן הנוער.
0: וגם
2: זה לא, זה לא אידיאלי, זה לא אידיאלי, אין אחד במועדון הזה שהיה רוצה שככה הדברים יתנהלו, אבל לפעמים האדם מתכנן תוכניות ואתה יודע, ואלוהים מסדר לו דברים אחרים, הגורל פועל אחרת, אז זה כמה שקורה השנה הזאת, אבל עדיין אני מעדיף את הגישה שאומרת אנחנו הולכים על מאמן חול כל שנה, שאל אותי למה.
0: שאלתי למה בדיוק, אימאמת אותי בקטע הזה, למה אתה רוצה רק מחול?
2: כי אני לא רוצה שלמאמן יהיה אותך בחיוג המקוצר כפרה עליך.
0: אז אתה שותף למחשבה של מיץ' גולדהר. זאת אומרת, למדר...
1: אבל מצד שני, מוקי, אתה רואה מה שעושה קוז'וך העונה. אתה רואה מה שעושה, ראית גם מכל המשחקים של באר שבע מול מכבי תל אביב. אתה רואה מה עושה ברק יצחקי. אתה רואה את המפגשים אתו-אד עם מכבי תל אביב של ביתר ירושלים. אתה מבין שיש פה שני מאמנים מצוינים, שני מאמנים ישראלים מצוינים. למה?

0: לא, למה לא?
1: לא, תמיד יש מאמנים ישראלים טובים, זה לא מוריד מיכולותיהם, זה העובדה שמיץ' לא לוקח אותם למכבי, זה תפיסת עולם מגובשת, ברורה, שאיתה הוא עובד ואיתה הוא הולך, ואני רוצה להגיד שוב, אתם מדברים שוב על עונה גרועה, עונה נוראית, כל הדמילים האלה, עדיין 50% מהגביה, עדיין בסיטואציה הכי עזויה, עוד יש גם מצב שניקח את האליפות.
0: לא, זהו, היום אחרי באר שבע כבר נגמר.
1: זה יכול, על הנייר זה יכול לקרות, וכל זה כשהתחלפו 4 מאמנים, וחצי קבוצה עזבה, והכל, כל מה שאתם מדברים, ועדיין, בניגוד לקבוצות אחרות, שנשארות אולי מחמאות בתלונות על קיפוח, אנחנו, אתה יודע, עושים את שלנו.
2: אפשר לקחת גביע? מוקי, אפשר לקחת גביע? יש משחק ראש בראש עם באר שבע, אתה רואה את באר שבע של העונה? זאת אומרת, גביע ינחם אותך, זה מעבר, אתה אומר, לגלולה מתוקה, זה יעשה דווקא טעם טוב לעונה הזו מבחינתך, גביע.
1: לגמרי, במכבי זה קבוצה של תארים ותוצאות. לא רק הדרך.
0: אז קרא אותנו למחר, למשחק מחר, מוקי.
1: בדרך אגב, אני מזכיר לכם שוב, שגם העונה הזאת, מכבי עשו 57 משחקים. אף קבוצה לא עשתה כזאת כמות. היחידה שהייתה באירופה, זו מכבי. ועכשיו שכולנו מתבחנים על משחק אותו שימים, מכבי ככה, כל הזמן, כל שנה לבריאות, כפרה עליך.
2: תודה, מה שאתה צודק.
1: מכבי ככה כל שנה, כל שנה, עושה את זה כל שנה, נכון, לפעמים יותר, לפעמים פחות, לפעמים אנחנו מגיעים לגמר קונפרנס, לפעמים חוטפים הפסדים, אבל כל שנה אנחנו שם. אין דברים כאלה.
2: אז בואו נתייחס
0: למה שפאנס. הוא ביקר אותנו למשחק מחר, זה, שאל, כפ, כן. זה משחק של כפכפים, זה משחק של באים, אחרי מה שבית ירושלים עשתה לנו
2: חשוב
0: העונה.
2: חשוב לך המשחק
0: הולכים
2: כזה.
0: הולכים all the way, זה הכנה גם לגמר גביע, איך אתם עם זה?
2: שביתר פרקה בעבר כן. גם את מכבי תל אביב מול ביתר, זה מה שנקרא...
0: בובה, משחק האליפות, שנה שעבר, 5-0 למכבי תל אביב.
1: תראו, ביתר ובאר שבע עושות יופי של עונה. אני לא מוריד שום דבר מהן, אבל אני מסתכל כמו כל מכביסט, רק על הקבוצה שלי, זה הדבר היחיד שמעניין אותנו. ומחר זה משחק חשוב, כמו כל משחק בפלייאוף, יש קבוצות שהפלייאוף שלהם נראה כמו, אתה יודע, חורבות והריסות, ויש קבוצות שנראות אחרת, וזה אנחנו, וגם המשחק מחר חשוב, ובטח הגמר גביע חשוב, ותואר, זה תואר, זה תואר, כל שנה.
2: אז אתה יודע, יש את
1: שנה
2: שאלת,
1: הבאה יהיה אירופה.
2: יש את שאלת מיליון הדולר, מוקי, לגבי דור פרץ. זה. האם באמת גם אתה מאוד מחובר לדור פרץ? אנחנו רואים את כל הסאגה הזו, כן, לא, הקטע החוזי, עד כמה הוא מאוד מאוד משמעותי בכל הליך הבנייה לקראת טאון אבא.
1: דור פרץ הוא עמוד תווך של מכבי תל אביב. דור פרץ הוא מכביסט בכל רמה חברה, והוא מכבי, ולדעתי הוא גם יישאר. והטקטיקה הזאת שפתאום ביתר הוציאה מהנפטלין, שלפנות לשחקן לפני משחק, להציע לו חוזה, ואז הסוכן שלו מתראיין, וכולם דברים על זה, חבר'ה, זה עולב העולבים, שחררו אותנו מהשטויות האלה.
0: מוקי, מוקי, רק אני איתך משהו. מוקי, אתה יודע שאני אוהב אותך. הסיכוי שלך ושל דור פרץ רק בביתר ירושלים הוא בערך זה. כך בערבון מוגבל את מה שניסו לעשות שם אחורה.
2: כן, ספינים זה חלק מהעניין.
1: זה מה שאני אומר, שזה העולב הזה, לזרוק דבר כזה לתקשורת, ואז ללעוס את זה ולתעסק בזה יומיים לפני משחק העונה, בחיית, נו.
2: מזל שאין את זה בזמר. אז בואו נדבר על מה שצפוי לך בקרוב. שתף אותנו לאיזה הופעות צנצי ואני צפויים להגיע.
1: קודם כל, אתם תמיד מוזמנים.
2: יש אלבום גם עכשיו.
1: יש אלבום חדש בדרך, בעזרת השם יהיה מוכן בקרוב. ויש דברים על הפרק, אבל כשזה יקרה, אז נדווח, לא לפני. אנחנו מדברים כשהתוצאות מגיעות.
2: ושוב, אני חייב להגיד לך, צנצי, מדובר באחד מהמגינים הימניים, באמת המבוזבזים ביותר בתולדות הכדורגל
0: הישראלי. יותר טוב מהסנטה?
2: תגיד לי, על מה אתה מדבר? על משהו, את הקרבה. תקשיב, זה קודם כל רגל, אחרי זה כדור. תקשיב, עזוב. חבל, מה יש להוסיף שלא נותר?
1: אין כמוך, רזי, אין כמוך, נשמה.
2: מוקי, הרבה הרבה תודה.
1: אוהב אתכם, חברים, שבת שלום.
2: תודה, ביי, להתראות. הצנצי, בוא נתמקד במשחק המשחקים. ההזדמנות האחרונה של ביתר ירושלים, כאשר היריבה ממול עם מכבי תל אביב, שידור חי וישיר בערוץ הספורט, משחק לפנתיאון, ואתה עם ציטוטים מאוד מאוד מעניינים, והכנות מאוד מעניינות סביב המשחק הזה.
0: כן, קודם כל נתחיל עם מכבי תל אביב, עם המבחן של קני מילר. קני מילר, תאמין, הוא לא רואה את עצמו כקנדידט לעונה הבאה, להיות המאמן של מכבי תל אביב. השחקנים מאוד מחוברים עליו, השחקנים מאוד אוהבים אותו. גם כשדיאלה אימן, הוא היה בן אדם שהכי אהבו אותו, שמעת גם את דור פרץ, גם את כל החבר'ה האחרים. וקני מילר אומר לעצמו כזה דבר, אני עכשיו נמצא במבחן, גם ביתה ירושלים, זה חלק מהמבחן שלי, גמר הגביע הוא בטח בטח חלק מהמבחן שלי, אם אני אעשה סיום ענה טוב ונזכה בסופו של דבר בגביע, אני מבחינתי יכול לבוא ולהגיד, אני רוצה להיות מאמן מכבי תל אביב, אני ראוי להיות מאמן מכבי תל אביב, זה מבחינת מכבי תל אביב. מהצד השני, יש לך את ביתה ירושלים.

0: ביתר ירושלים, עזוב את המתקפה שדיברנו עליה, מבינה שזהו, זה באמת משחק ההזדמנות האחרון של ביתר ירושלים, ולכן ירדן שוע מכנס לשחקנים היום לקראת האימון, ואומר להם, חבר'ה, אנחנו זוכים באליפות, לא מעניין אותנו לבאר שבע, לא הפועל תל אביב, לא מכבי תל אביב, אנחנו צריכים לנצח 3 משחקים, ניצחנו 3 משחקים, ניקח גם את האליפות.
1: אשים לב צנצי, אני באמת חשיפה חסרת תקדים באופן בלעדי, אני אספר לך על המפגש החשאי בין אלמוג כהן, המנהל המקצועי של ביתר ירושלים, לדור מיכה. דור מיכה מאוכזב עד עמקי נשמתו, הוא, מקורביו, משפחתו, דור מיכה לא משותף מול באר שבע. הלו, עד לאן הגענו שדור מיכה לא משחק מול באר שבע? עכשיו, דור מיכה לא הולך לברק יצחקי המאמן, דור מיכה הולך לאלמוג כהן, נערכת שיחה בהתחלה בטונים גבוהים, לאחר מכן הכל נרגע, יושבים ודור מיכה רוצה יותר יחס, ושים לב, אלמוג כהן שמרוצה מאוד מההתנהלות של דור מיכה, ההתנהלות, המקצועיות, באימונים, בפרגון, אנחנו מפרסמים לראשונה, לאחר באמת מסע של הצלבות, כי שני הצדדים סיפרו לזה, סיפרו לזה, בדיוק מה היה בפגישה, ושים לב מה אלמוג כהן אומר, דברים באמת מדהימים, שגם מפרטים את הלך הרוח ואת החשיבה בביתר ירושלים. אומר אלמוג כהן לדור מיכה, אני מאוד מרוצה מההתנהלות שלך, וראיתי מהצד איך פרגנת לחברים שלך גם כשלא שיחקת. אין אחד שרצה לנצח יותר מברק יצחקי, והוא מקבל גיבוי מלא בקביעת ההרכב והחילופים. אתה עוד תשחק עד סוף העונה, ובטוח תתרום לנו. אני מבין את ברק שרוצה למקסם דקות משחק עם השחקנים שרצים הכי הרבה. בכל פעם שרצנו העונה 107 קילומטר ומעלה, כל השחקנים גם ניצחנו. בכל פעם שרצנו 103 קילומטר ומטה, לא ניצחנו. אני מבקש ממך להיות ערוך ודרוך עד סוף העונה. יש פה אלמנט מכריע של עייפות, ולכן שאף אחד גם לא יתפלא אם כל 5 החילופים יתבצעו כבר עד הדקה ה-50. שימו לב חברים וחברות, מעבר לדברים של אלמוג כהן כלפי דור מיכה, יש פה גם מסרים וחשיבה של ביתר ירושלים לקראת המחזורים הקרובים. ליווינו את המשחק של הפועל תל אביב מול באר שבע, ההפסד 2-0 של הפועל תל אביב, באר שבע פותחת פער של 5 נקודות מביתר ירושלים, 5 שערים גם מפרידים בהפרש השערים, וזה הזמן לצרף אלינו את אחד מהאוהדים המפורסמים, הגדולים, השרופים של הפועל תל אביב בכל הזמנים, הלו הוא אלירן צור האגדי מהפרויקט של רביבו.
0: וחצי אלירן צור.
1: מה קורה אלירן? תשמע, הוא באמת באימונים אינטנסיביים. בפעם האחרונה שראינו אותו צנצי, זה היה משהו שלא נשכח כל החיים. הוא על הבמה, בהופעה, ואנחנו בדיוק קיבלנו את ההודעה שאלונה אמרה לברדה, לך הביתה, ואנחנו למטה מסמנים לו, אתה לא מבין, ברדה לך הביתה. עכשיו תראה איך זה מתקשר, שבסוף ברדה מגיע לאלירן ומעלה אותם ליגה ועושה עונה לפנתיאון. אז ספר לנו איך באמת נוצר הקשר הזה בינך לבין הפועל תל אביב, איך הפכת להיות, כי כולם אני אומר להם אלירן היום בתוכנית, מה אומרים? ביתר ירושלים. אני אומר להם לא, הוא הפועל תל אביב.
2: האמת, קודם כל שבת שלום לכולם. האמת שאני יליד גבעת אולגה, טוב רז, אנחנו קרובים. כדורגל זה אהבה. ובתור ילד, לראות כדורגל מגיל קטן, ולא יודע, המראה הזה הראשוני של מהלך כזה של שלום תקווה, וליהנות מדברים מסוימים בקבוצה, זה משהו שגרם לי להתאהב. היה לי עוד דוד במשפחה שגם אהב את הפועל תל אביב, התקרבתי לזה, אבל כולם, כל החברים, זה ביתר ומכבי, ואיך אתה הפועל, ואיך אתה הפועל, כמו שאישה אוהבים, ככה אוהבים גם קבוצה, זו אהבה.
0: תגיד לי, אתה שומע את הביקורת של ביתר ירושלים על המשחק היום מול הפועל באר שבע, איך אתה חי עם הביקורת הזו?
2: תשמע, המון המון חברים שלי, חלק בעולם המוזיקה וחלק בעולם ברגיל, אוהדי ביתר ירושלים, והיה לנו שיחה מאוד מאוד ארוכה. אני אמרתי, הפועל תל אביב יבואו לשחק בבלומפילד, כמו שצריך, יעשו את המשחק, אני ראיתי את המשחק, הפועל תל אביב שיחקו מצוין, מעולה, הגיעו להתקפות, עשו התקופות יפות עד האדום, גם אחרי האדום שיחקו מצוין. אבל בואו, חבר'ה, הפועל באר שבע עם 3 קשה,

0: שרים חזקים מאוד, מצוינים, דיברנו על זה גם בפעם הקודמת כשעליתי לשידור, עם קנגאווה ופרץ ועם ונטורה, הם לקחו את הקבוצה גם כשהקבוצה לא הייתה טובה. כן, והפועל עם 10 שחקנים, ובואו חבר'ה, הקבוצה, הפועל תל אביב, השנה צריך לעשות לה כפיים, עלו ליגה, הגיעו לאירופה, מקום 4, עם אפשרות למקום 3, כפיים לברדה, כפיים לספרה, וכפיים לפרימור והצוות.
1: אלירן, אתה חולה כדורגל, אה? האלה, אתה חולה כדורגל.
0: כל ההשמות האלה זה כאילו, זה מיותר, זה לא, לא, לא נראה לי בכלל.
1: תגיד לי, אתה חולה כדורגל, גם משחק, אוהד שרוף, חולה כדורגל, נכון?
0: חולה כדורגל, אני ממש, ממש, כאילו, אני עולה לבמה, סיים את ההופעה, מגיע לאוטו חזרה, ישר מתעדכן, מה היה, איך היה, למה, כמה. הכדורגל זה החיים, זה הענה, זה כיף.
2: שהיה את כל הסיפור של ספרה,
1: הוא תמר, הוא היה בטירוף.
2: תקשיב, כל שלושה ימים הוא שהולך עם מים ספרה, מים ספרה, מים ספרה.
1: הוא איש של צמתים, אלירן, גם עם ברדה וגם עם ספרה. תראה מה ספרה עשה בהפועל תל אביב. אפשר, אלירן, לקחת אליפות? צנצי מפרסם בימים האחרונים את החשיבה של הפועל תל אביב, לוקחים אליפות, את המהפך, את השינויים הקוסמטיים, עם קבוצה יוצאת מן הכלל, והשאלה שלנו אליך, האם אפשר לקחת אליפות?
0: אני אגיד למה כן, למה כן וכן מאוד, כי אני מסתכל גם על הקבוצות השניות, קודם כל הפועל תל אביב כשלעצמה, לדעתי השנה, עשו פגיעה אדירה בזרים, שזה משהו מאוד מאוד מאוד מאוד גדול, ואם תסתכל על מכבי תל אביב שצריכים לעבור שם כל מיני שינויים, ומכבי חיפה שבכלל צריכים לעבור זעזוע מאוד עצום בשביל להתחזק ולהיות שנה הבאה פקטור, באר שבע כמובן טובים תמיד, אבל הפועל עם עוד כמה חיזוקים קטנים יכולים ללכת שנה הבאה על האליפות וגם אירופה עכשיו שיש להם, אז בכלל הם ירצו להתחזק.
1: מי השחקן שאתה הכי אוהב במועדון? הכי מחובר אליו?
0: אני אגיד מה, אני כל החיים שלי שיחקתי 6. אוקיי, קשר אחורי. אתם יודעים את התפקיד. אני בתחילת העונה הרבה לא ספרו את פלקאו, הרבה לא ספרו אותו. יפה. ולדעתי השחקן הזה אחר כך סתם הרבה, תפר הרבה פיות והשתיק, כי רואים כמה הוא משמעותי, ואני מוריד בפניו את הכובע, כי זה שחקן גרזן שיודע להרוס, יודע לשחרר את הכדור בצורה מהירה. כמובן שיש את קרייב שיודע להניע ולהזיז, זה הבא לבית, אבל יש אחד מאחורה שצמיד צריך לעשות לו, להצדיע לו ולהגיד לו כל הכבוד, כל מגרש, כל משחק וכל בכל רגע השחקן הזה לא מפסיק לרוץ, תמיד נותן 150%, אני חולה על השחקן.
1: מה הרגע שלא תשכח כאוהד מבחינת הפועל תל אביב? הרגע שהכי צרוב ונצור?
0: וואו, יש הרבה, קודם כל את אירופה, שהגענו לרבע גמר גביע אופה, זה
2: לא, היה... לא, מדבר על העונה הזו, לא בהיסטוריה.
0: על העונה הזאת, על העונה
2: היה?
0: הזאת. העונה הזאת, ברור, הדרבי, איזו שאלה. אחרי 12 שנה, נצחים את הדרבי.
1: כן, הוא חשב.
0: לא.
2: חשבתי שישר תגיד צ'יקו.
0: אם זה לכל השנים, אז יש רגעים, יש סים, אבל השנה זה הדרבי חד משמעי.
1: יאללה, אז בוא תספר לנו, אלירן, מה צפוי. הפרויקט של רביבו הרי כובש את כל במה מוסיקלית, ואנחנו, צנצי ואני, גם מלווים אתכם תמיד. דרך אגב, זו תוכנית אחרונה, אז תמיד, אחרי התוכנית האחרונה, תמיד מסיבת הסיום שלנו עם הפרויקט, יום שישי לאחר מכן. ושים לב, אם אנחנו רגילים לתל אביב, לאנגר, העונה זה ראשון, השנה זה ראשון, מה צפוי?
0: אתם, אני כל פעם מחכה שתסיימו אותי עם הליגה הלאומית, ועם מה קורה איתכם.
1: היום, יום שישי, נועלים, יום שישי, תוכנית אחרונה.
0: אלירן, מתי וזה, עכשיו אנחנו ברוך השם עם הקבלות שבת, כשהשעון מתהפך לשעון קיץ, אז אנחנו ברוך השם עם הקבלות שבת עושים חייל וגורמים לאנשים בישראל לשמוח, כי השבת נכנסת מאוחר. אז כמובן אנחנו באמפימקס ב-29 במאי, אנחנו מארחים אורחים, לא נגלה עכשיו כי זה סוד, אבל זה הולך להיות מגניב, יפה, טעים. אבי לוי השף שם, כמובן תחת כיפת השמיים, 3,500 איש על הבמה, קבלת שבת כהלכתה, תענו.
1: וחייבים להגיד, אלירן, וחייבים להגיד שזה 13 שנים לפרויקט של רביבו, זאת אומרת, אנחנו בחגיגת 13,
2: שתחשיב,
1: זה נתון באמת מדהים, אז אתה יודע, נכון? 13.
2: הכי כיף בעולם לשמוע את הפרויקט של רביבו.
1: כן, אז בואו...
0: אנחנו את ה-13, אנחנו עוד אותו 14, אבל זה חגיגות ה-13 כמובן, עכשיו... חגיגות הבר מצווה.
1: חשבת שאני ותר.
0: ובעזרת השם, ובעזרת השם, רז, אנחנו מגיעים גם לאמפי אשדוד ומארחים שני אומנים ענקים, את מרגול ואיציק קלה, ב-16

0: ביוני,
1: וואו, איציק, הלאה.
0: ולעשות להם כבוד, אז גם לשם...
1: אז חשבת, אני אוותר לאלירן, תוכנית אחרונה. יש להם שיר אדיר, צנצי, שקוראים לו התחלה חדשה. יופי, עכשיו אנחנו כאילו מסיימים את העונה, נכון? אז חשבת שאני אוותר לאלירן, קבל התחלה חדשה לפנתיאון, ליש מצב בשישי, נועלים עונה.
0: יש שיר, השיר הזה הולך ככה. זה היה, זה נגמר, אבל יש הרגשה שהסוף הוא תמיד התחלה חדשה. לכל סוף יש התחלה חדשה. גם בעונות גרועות, אחר כך יש עונות טובות. גם לכם יש תוכניות שבסוף נגמרות ומתחילות עונות חדשות. אז אנחנו מאחלים בעזרת השם גם לעם ישראל, תמיד, התחלות חדשות, שמחות, בריאות, חבר'ה, זה רק כדורגל, העיקר שנהיה תמיד מחוברים, כמו אחים, ותמיד נהיה ביחד.
1: אלירן, אוהבים אותך. הרבה הרבה תודה שהצטרפת אלינו, שבת שלום.
0: שבת שלום.
1: ואפרופו מוזיקה, שים לב להפתעה שהכנתי לך הישר מבינה, לקראת האירוויזיון הגדול, כמובן נחזיק אצבעות, יואב צפיר, שאחראי על הכל. אז יואב צפיר הוא גם מועד שרוף של מכבי תל אביב לקראת המשחק שנשדר מחר מול ביתר ירושלים. קבל את יואב.
2: שלום רז וצנצה יקרים, אנחנו כאן בווינה, מתכוננים לגמר הגדול, מאוד נרגשים. היה חצי גמר, אבל יש גמר, אתם יודעים איך זה במונדיאל. חצי גמר, אתה מנצח 7-1 את ברזיל, זה לא מספיק. לקחת הגביע בסוף, כי אתה בסוף בגמר תפגוש את מסי. אז צריך להתכונן מאוד מאוד טוב גם לגמר ולהיות דרוכים. אז אנחנו עובדים על זה כמה שיותר טוב, אני מבין שזו התוכנית האחרונה שלכם בעונה, אז אני מאחל לכם קודם כל שתתקבלו לעונה הבאה, אתם יודעים, זה לא בטוח. תרימו את המסך, לא תרימו את המסך, אתם יודעים, יש החלטות בעניין הזה, או לפחות תקבלו דוז פועה. אז קודם כל דש מבינה, ולא פחות חשוב, מכבי מול ביתר בשבת, חברים, אנחנו לא נעשה לביתר חיים קלים, כמכביס צהוב, כמובן אני אומר את זה, מצד אחד. מצד שני, יש לי משהו בלב, סליחה, לרן בוקר, אני וצביקה אדר, שמודה בר שבע, יש לי משהו בלב שקצת אוהב את ברק יצחקי, ואני מאוד מעריך אותו, מאוד אוהב אותו כשחקן, גם, נכון, הוא היה גם בביתר, אבל גם כמכבי, והוא קצת חבר שלי, אז אני קצת אשמח אם הוא ייקח חליפות, אז יש פה איזשהו התלבטות קטנה, אבל... מכבי בכל מקרה ילחמו עד הסוף, אז יאללה, ביי, חברים.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה, בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
4: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים, עם שנתיים אחריות.
5: לשלוף את הכרטיס הנכון, זה מני טיים.
6: במני טיים, משלמים רק בישראכרט.
7: 31 יום של הפתעות במקדונלדס. כל יום הטבה חדשה באפ. הורידו עכשיו.
8: גם בנשר יש גנון. גנון 360. כל הציוד לבניין במקום אחד.
9: זה לא משנה אם אתם אדומים או ירוקים. בבנק ירושלים יש פיקדון מושלם ללקוחות כל הבנקים.
10: I didn't know you had dandruff.
11: I don't.
12: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
13: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
14: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד גוף חדש.
15: לימוד ישיר.
16: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
17: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
18: ריינבו תל אביב, הריזורט הטוב בעולם, הוא עכשיו הבית שלכם. ישראל קנדה.

0: תקשיב, זה בושה, באמת זו בושה. אז על הרבה דברים התעצבנתי פה השנה, אבל לא התעצבנתי על תקשורת הספורט, על דבר אחד שמציק לי ומדיר שינה מעיניי. אולי תצאו כבר מהטוויטר, אין לכם משהו לעשות יותר טוב עם החיים שלכם? רבים שם עם אנשים עם כינויים, שועל ירוק, חמור אדום, מי זה האנשים האלה בכלל? אין להם חיים. אתם עיתונאי ספורט מכובדים, יש לכם כל כך הרבה פלטפורמות לדבר בהם ולתת את הדעה שלכם, ואתם מעבירים את השבוע בשיחות עם אנשים עם כינויים. תגידו, במציאות, בחיים האמיתיים, לא במדמנה של החברה הישראלית, הטוויטר, הייתם מדברים עם אנשים עם כינויים?
1: הרקת אותי בשועל ירוק, חמור אדום, הרקת אותי, אבל תגיד לי, ולנסיה בפרק.

0: פיינל פור, איפה הקבוצה שלך? איפה המועדון שלך?
1: אז המועדון שלי, הפועל תל אביב בכדורסל, עשה שנת שיא על המגרש ושנה קטסטרופלית מחוץ למגרש. ראינו איך מרסקים מותג, איך מרסקים קהילה, וממול את ולנסיה עושה את מה שצריך לעשות. שחקני בית, קהל, וגם הצלחה בפיינל פור, תוך כדי זה שהם גוברים על המאמן הכי אנטישמי בכדור הארץ. דבר אחד טוב אני רוצה להגיד על איתודיס. אתה, חביבי, התחלת את ההשבטה של הכדורסלן הישראלי לפני שזה נהיה טרנדי.
0: אז מה עם הספרה שלכם, מה זה רואה ואינו נראה? אתה זוכר שגדלנו על דני דין.
1: תשמע, ספר בבניו התחילו את העונה בצורה מדהימה. הישג מדהים. פעם הפועל היו חוגגים אליפויות, היום חוגגים מקום רביעי, וטיסה לקונפרנס נגד AA לארנקה או משהו כזה. אבל הגיע הזמן, אדון ספרה, שתדבר אלינו. ולא נשמע שיש תוכניות, ולא נשמע ממקורבים ששנה הבאה אנחנו אימפריה. תשמע, חביבי, אתה שנתיים פה, ולא שמענו ממך מילה אחת. עכשיו, אם אנחנו קבוצה של מקום רביעי, מכאן ואילך, סבבה. אבל תגיד משהו. אובריגדו.
0: אז אני אגיד משהו. אתם חכמים על הבויונס. את הבויונס אתם לוקחים צ'יפס. לגדולים, למפורסמים, אתם סוגדים.
1: אתה צודק לגמרי. אחרי ששרון מימר הותקף באימון ההוא של סכנין, כתבנו על סכנת חיים ואמרנו שסכנין היא בושה. אבל שהלזתית שירו טילים, אמרנו מעשה קונדס. שיעקב שחר פירק את מכבי חיפה העונה, אמרנו זה לא ינקלה, זה אנשים מתחתיו. שרן קושו חד עכשיו, לא יודע אם הוא ממשיך בהפועל באר שבע, אלונה היא גאונת הדור. אבל אם היו קוראים לו, נניח, סעיד בסול, מה היינו עושים לגולדר? ואם היו קוראים לו אבו יונס, מה היינו עושים ליעקב שחר?
0: ולסיום, לפני שאנחנו נפרדים ממך בשמחה, הרמטית עד אוקטובר, סכם לי מאוד זווית תקשורתית. מה רע שצנצי אוהד ביתה, רן בוקר, אוהד באר שבע, אתה אוהד הפועל תל אביב, ואני אוהד את חדרה. תגיד לי, זה רע?
1: הגיע הזמן לצאת מהארון הספורטיבי רס. כמו שאתה ראש האולטרה של הפועל חדרה, כך הגיע הזמן שכל העיתונאים יודעו במי הם אוהדים. זה לא כזו בושה. אנחנו בשנת 2026, והרי בטוויטר אתם גם ככה כל הזמן אומרים, אני כן אוהד, אני לא אוהד. תראו אותי, אני אוהד הפועל תל אביב, ואני האיש הכי שנוא בבלומפילד ומחוץ לבלומפילד. אני מאחל את זה גם לכם בעונה הבאה.
0: יאללה, לך הביתה עדי, שלום ותודה.
2: יאללה, הביתה.
0: עונה גדולה של עדי רובינשטיין, עוד מעט גם נגיע לשלב התודות. עדי, הרבה הרבה תודה, ואוהבים אותך מכל הלב והנשמה. מספר חסויות, ואחרי זה עוד הפתעות.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? רכב לחול מזמינים באופרן, ונוסעים בראש שקט.
4: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: The Square, בלב בירת הסייבר של תל אביב. מ-41,000 שקלים למטר. קטגופ.
7: מתפנקים עם מלא בורגרים במגוון טעמים, גם באירועים. כוכבית 4999.
8: Introducing the Dreamy TV. The sound of genius.
9: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
10: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב...
11: למה להסתפק בבית השקעות כשאפשר להשקיע כמו בוול סטריט? אינטראקטיב ישראל, American Standard.
12: דני, congrats, another win.
13: The bar is open.
14: מי עדן, יש טעם למים.
15: קונים ניסן חדשה ומקבלים 3 שנים דלק מתנה. עכשיו, בכל אולמות התצוגה.
16: עוגת גבינה פירורים או מוס שוקולד מפנק? הקינוחים החלביים של עדן, טעים.
17: הפניקס סמארט, החלטה חכמה אחת לכל הביטוחים.
18: חכמה מאוד.
19: בפעם השנייה מאז האיחוד, באשדוד יורדת הקבוצה לליגה השנייה. נעשו פה המון טעויות, אבל בסופו של דבר, אשדוד יורדת לליגה השנייה וירושלים חוגגת.
20: זה משהו לפעמים ש... שהוא מעבר לכדורגל, זה משהו כבר אנרגטי, משהו מנטלי, ואם תהיה אמונה בדרך נכונה, אין סיבה שאשדוד לא תחזור מהר לליגת העל.
21: שמחה, אושר, הקלה, עייפות.
22: טבריה מנצחת כאן 1-0, ומבטיחה רשמית עונה נוספת בליגת ווינר.
23: אמרנו מהיום הראשון שעודו לנו את 8 נקודות, ידענו שזה אפשרי, ידענו שיש פה קבוצה טובה.
22: תם ונשלם מאבק ההישרדות.
0: אנחנו נפרדים מריינה ונפרדים באופן הכי מפתיע שיכול להיות מאשדוד. ולכן הסקרים שלנו, הסקרים האחרונים של יש מצב בשישי, אנחנו מתמקדים בתחתית הסוערת. ושעה

0: שאלנו אתכם לגבי אשדוד, מי אשם בירידה של ממסמך אשדוד, ושימו לב, 52% אומרים ג'קי בן זקן, הוא זה שאשם בירידה של אשדוד, 35% אומרים סילבס, ניר ביטון, אבי אבינו ושרון מימר, המאמנים שימנו העונה את ממסמך אשדוד, אלון חזן שכיהן בתפקידים של נציג הבעלים, מנכ"ל המועדון, מנהל מקצועי ועוד חיינה וחיינה עם 13%. לגבי הפועל חיפה ששרדה בסופו של דבר, שאלנו אתכם, האם יואב קץ צריך להשאיר את חיים סילבס בתפקיד? ושימו לב, לא הוא נכשל עם הפועל חיפה, 55% אומרים חיים סילבס אסור לו להישאר בפועל חיפה, אבל 45% עדיין אומרים כן, חיים סילבס השאיר את הקבוצה בליגה, נכון שיש מחאות במועדון לכאן ולכאן האוהדים, ובכל זאת יש גם גיבוי לחיים סילבס, שהוא זה שיאמן את הפועל חיפה בעונה שעברה. בואו נתמקד בליאור זאדה, שהחליף בהצלחה את זיו אריה, ושאלנו אתכם האם ליאור זאדה צריך להמשיך להישאר מאמן הפועל ירושלים. ושימו לב, 69%, 69% למעלה מ-900 הצבעות, חד משמעית כן, אין מאמנים טובים יותר, ליאור זאדה צריך להמשיך, מגיע לו, הוא השאיר לבד את הפועל ירושלים, הוא שיקם את המועדון אחרי מה שהמועדון עבר עם זיו אריה, 69%, עדיין 31% בגלל שליאור זאדה הפך בשש השנים האחרונות לנו-ניים, אימן את הנוער וגם היה עוזר מאמן, לא בפרופיל גבוה, אז עדיין 31% אומרים לא, המאמן חייב מאמן מנוסה אף יותר מליאור זאדה. והנה השאלה לגבי ריינה, אולי שאלת המפתח, באמת שלוש שנים נפלאות, איזה מועדון, פחות מ-20,000 תושבים בריינה, ובסוף הקבוצה יורדת ליגה, אז האם בני ריינה תחזור לליגת העל? ופה התשובה היא חד משמעית, 82% לא מאמינים בריינה, לא מאמינים שהיא תחזור, רואים בתופעה חולפת כמו חדרה ונסיונה, נסיונה היום בליגה ג', חדרה כבר בליגה א', למעלה מ-1,200 מצביעים, אומרים לא, ריינה לא תחזור, עדיין 18% מאמינים שסעיד בסול וליאור רובן שמונה לעונה נוספת, יצליחו להחזיר את ריינה לליגת העל. שאלנו אתכם לגבי עירוני טבריה, עברנו עם עירוני טבריה, עונה מתישה חסרת תקדים, פרשה באמת כל כך קשה של החוזים הכפולים, אז בזכות מי טבריה שרדה בליגה? ופה התשובה היא מאוד ברורה, אחד ממאמני העונה, אלירן חודדה, עם 85% למעלה מ-1,400 הצבעות, רק 15% אומרים פרשת החוזים הכפולים, זו פרשה שיכלה להיגמר ב-14 נקודות, כי נגיד הורידו להם, הפחיתו להם 8 נקודות השנה, הם יתחילו את העונה הקרובה הבאה עם מינוס 6 נקודות, בסופו של דבר פרשת החוזים הכפולים, כאשר טבריה שורדת בליגה, ברכות למיקי ביטן, לאריה קלמנזון, ובמיוחד לאחד ממאמני העונה, אלירן חודדה, לא פשוט, כי נזכיר לכם שלאחר הפחתת ה-8 נקודות, עירוני טבריה ירדה אל מתחת לקו האדום, אבל את חודדה אי אפשר היה לעצור, ושאנחנו מדברים ורואים את הסקרים, ורואים את ההתרסקות של ריינה מתחילת העונה, עם דראפיץ', אדם אדיה וכל המאמנים שימנו, אנחנו רואים גם את כל הסאגה הזו עם טבריה, שמפחיתים לה 8 נקודות. הסגל של מועדון ספורט אשדוד הוא לא הכי חלש בתחתית, כיוונו שמה אך ורק פלייאוף עליון, נכנסים לאצטדיון של 20,000 צופים, אז איך? מועדון ספורט אשדוד יורדת ליגה.
1: ניהול. בסופו של דבר, אתה יודע, אנחנו מדברים תמיד על מכבי חיפה, למשל, עם כל התקציבים והכל, ניהול. ניהול גרוע, זה מה שקורה. גם אשדוד, ג'קי בן זקן, אחד באמת האנשים אולי הכי חזקים בכדורגל הישראלי, אולי אפילו הכי חזק אפילו, הייתי אומר. התאחדות, מנהלת, הסיפור עם ביתר ירושלים בזמנו, עכשיו עם אשדוד, זה הבן אדם המרכזי, הדמות המרכזית שבגללה, במסמך אשדוד יורדת ליגה. הסיפור, קודם כל, מעבר לזה שרז, בואו נהיה אמיתיים, באשדוד, ממסמך אשדוד לא מעניינת את אשדוד בכלל. זה לא, זה מועדון שמנותק לגברי מהעיר.
0: אבל יש שם מועדון מנותק.
1: לא עד כדי כך. אני חושב שזה
0: המועדון... נורדים ליגה אחרי 10 שנים, והיו מועדונות גדולות, עם בן שמעון.
1: אחלה.
0: מועדון ראוי, אבל אתה צודק, לא הצליח לחבר את צופים, ואת

0: עצמו לצופים.
1: בוא, אפילו מכבי פתח תקווה שאותו רועדים.
0: אבל לא בגלל זה הם ירדו ליגה,
1: אבל הם ירדו ליגה בגלל האיש שבתמונה קוראים לו ג'קי בן זקן. ג'קי בן זקן גם בשנים האחרונות, אימר במרכאות כל פעם על הסיפור הזה, של בוא נחכה, נבנה קבוצה, נעשה את השינויים שצריכים בינואר, זה הצליח לו שנה, שנתיים, שלוש. הפעם זה לא הצליח לו. עכשיו לבוא מכל הסיפור, אני חושב שהוא 80%, ואני קראתי על מימר, 35, מימר, הוא המספר 2 שהשם ירידתה של ממסע מחשדות.
0: נקודה
1: מ-15. לבוא לממסע מחשדות, לבוא בעזות מצח כזו, לקבוצה, לקבל 60-70 אלף שקל לחודש.
0: אבל נגיד, אני באתי לעזור.
1: כן, באתי לעזור, מה, לא יודע.
0: שהוא הגיע, אתה צודק, לא, שהוא הגיע, הם היו מעל הקו האדום.
1: כן, בדיוק.
0: הוא הוריד אותם מתחת לקו האדום.
1: אז אני אומר, מה באת כמציל, ואני אומר גם לבעלי הקבוצות האחרות, שימו לב, מה מימר עשה בעונה הזו, אם כדי בכלל להמשיך להיתו בעורה, בתחילת העונה.
0: אני רוצה למסגר לך. אוקיי, התחלנו גרוע עם חיים סילבס, הגיע לך עם סילבס קרדיט, מזכיר לך, ישיר אותם בעונה.
1: אחלה.
0: התחלנו גרוע. עד שג'קי הגיב, זה מאוחר מדי. ואז שהוא הגיב, הוא לוקח את ניר ביטון, מוציא אותו מחדר הלבשה, אחד מהשחקנים הכי חשובים בתולדות אשדוד, מנהיג, מוציא אותו מחדר הלבשה, ומצרף אליו בחור נהדר, אבל מעליג אותה נמוכות את אבי אבינו, בלי טיפת ניסיון, ואז המועדון בסופו של דבר רץ, לא מנצח מה שחזרנו מהמלחמה, לא מנצח, מנצח ניצחון אחד מ-20 משחקים, עד שהוא מגיב, ועוד שבוע, ועוד שבוע, ואתה רואה הקבוצה מפסידה לרני, ומפסידה, ומפסידה, ומפסידה, כלום. ושהוא מגיב, הוא מביא את מימר. עכשיו, מימר נטול אנרגיות. הרי חשפנו פה את כל הפרשה, מה שקרה עם סכנין. הוא נטול אנרגיות. אז מימר טעה, אבל מה אכפת לו? לקח 60 חתימה, רק בזבז 60 הישרדות. אתה יודע, היה לו גם 60 נשאר בליגה. ואיך הוא אומר מימר? אני לא ממשיך עם אשדוד, אני בליגת העל.
1: אז זה מאמן לא מחויב אבל.
0: כן, אבל זה כמו המימרים והסילבסים והדרפיצ'ים. לא בא אליהם בטענות. אני בא בטענות רק לג'קי בן זקן, אבל לעוד בחור, שקוראים לו אלון חזן, עכשיו, מגיע, לא היה דבר כזה, תראו לי בכדורגל העולמי, בבקשה, שלחו לי לוואטסאפ, אתם מכירים את המספר שלי, לא היה דבר כזה, שמגיע מאמן לאומי, למועדון ספורט אשדוד, כבר לפני שנה מגיע, בשלל תפקידים, פעם כותבים לנו שהוא מנכ״ל, ופעם נציג הבעלים, ופעם מנהל מקצועי, אלון חזן, בפרופיל הכי גבוה, אז שנה שעברה, הוא מחליף את אלי לוי, ושמים שם את חיים סילבס. אז זה נאלון חזן על הקווים. השנה כל סגת המאמנים, הרי בפרופיל כזה גבוה, אם הגעת, ואם אין פה לכאורה כמו הפתלה סמויה, וואלה קרד לקווים, בשנייה אתה משאיר אותם בליגה, כי אין כדורגל כמו שיש לאלון חזן. אז מה מסתבר? שעזבת סתם אזור נוחות בנבחרות הצעירות של ישראל, שהיית מאמן לפנתיאון, בנבחרת הלאומית לא עשית שום דבר, לא הותרת חותם, אתה נחשב מאמן חלש מאוד בנבחרת הלאומית. בקדנציה הקודמת שלך באשדוד, היו לך 9 הפסדים מ-9 משחקים, ואז עזבת להתאחדות לכדורגל, לאזור נוחות, שעשית עבודה טובה. אבל אתה מגיע לפני שנתיים, ובמיוחד בעונת כאוס כזו, וואלה אלון, קח אחריות, זה לא בסדר, אז אני לא נותן לך לברוח, ואני כן מטיל עליך את האחריות, וכמובן, צנצי, מעבר למוצ'ה שערו שלו בבית ירושלים, של אורי אזו שצדקת, חייב להצדיע, שניפחו אותו לממדים שהוא בכלל לא ראו.
1: מה זה, כמה סיפורים, כמה דנו עליו.
0: אילון אלמוג, שזה לא דומים ולא זבובים, כלום, לא נתן להם כלום. אנסה, חלק ראשון של העונה, השוער הפולני שקיבל יותר גולים מביתות שבעטו לו לשער, אז כל התערובת הזו וכישלון עם זרים.
1: רועי גורדנה שהעדיף אשדוד במקום הפועל תל אביב.
0: שגם שחייה לרוחב, הרבה מאוד טעויות מקצועיות, אבל מסכים, קודם כל ג'קי בן זקן, ועכשיו יורדים ליגה, אז גם בפעם הקודם, הצנצי לפני 11 שנים, שג'קי ירד ליגה, הוא עלה ליגה, אז היה רוני אוואט, המאמן שלה אותם ליגה, עם שחקנים אדירים, כל הדין דוד ומיכאל אוחנה, ואימברום, כל הדור הזה, השאלה, האם הם חוזרים בתוך עונה?
1: אבל שאתה רואה את הליגה הלאומית עכשיו?
0: כן, אני חושב ש...
1: עם בני יהודה, ריינה, אשדוד...
0: אני יכול לספר לך משפט שאתה לא יודע אם תאהב או לא תאהב, אני משאיר את זה לפרשנות שלך. הקטע של המאמן לא מעניין את ג'קי. אם זה יהיה נועם שועם, שועם נועם, או היישוב שועם. זה לא מעניין אותו. ג'קי בונה לבת הקבוצה לליגה הלאומית, והוא אומר, אני אבנה קבוצה שתעלה ליגה, ורק לאחר מכן אני אלחים את המאמן. זה לא מפתיע אותנו.
1: לא.
0: כי ג'קי ואבי לוזון הם גם יושבי ראש מסוג אחר.
1: ברור.
0: שקודם כל הם מאוד דומיננטים בצד המקצועי. אתה שואל אותי בסופו של דבר שאני רואה את הבבואה של הליגה הלאומית.
1: עולים?
0: לעונה הבאה, כן. הם יאבקו.
1: כמו מכבי פתח תקווה כזה.
0: יהיו שם בני יהודה, אני לא מאמין שריינה תהיה שם.
1: לא, מה זאת אומרת?
0: אני לא מאמין שריינה
1: תהיה בצמרת. כן. אני אומר שמאה אחוז שכן.
0: זאת אומרת, אתה מאמין בבסול.
1: אני מאוד מאמין בבסול.
0: יותר מבג'קי.
1: יותר מבג'קי, בואו, קיבל החלטות יותר נכון
0: מבג'קי. אחלה, מעניין.
1: למרות

0: שהעונה הזו, גם סעיד בסול, בוא, עם אותו מימר, הוא קיבל החלטות לא נכונות.
1: אז אנחנו עם חסויות, ומיד עוד הפתעות.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
4: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון ליים זירו.
5: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
6: נקודת המפגש בין העיר לים. נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
7: מצ'טונים די-אקטיב. מחתוני ספורט בטכנולוגיה הולדן סופורט. דלטה.
8: ריהוט לבית בסופר פארם אונליין?
9: בטח, סופר פארם אונליין. יש פה הכל.
10: נוח זה שירות 24 שעות ביממה גם על הבוקר בשעת המדיטציה. נתנאל.
11: Frame. Dine with style.
12: Excel your game.
13: The Square, בלב בירת הסייבר של תל אביב. מ-41,000 שקלים למטר. קטגור.
14: עידן הילדים רבים באוטו? נגמר.
15: MGS9, פלאגין הייבריד הגדול בקטגוריה.
1: אז זאת רותם ויסקוס, תודה רבה שהפניתם את המצלמה אלינו, תודה רבה לכם, כי זו רותם ויסקוס, האישה החזקה של יש מצב בשישי. היום היא חוגגת יום הולדת, היא בת 26 היום, התוכנית האחרונה של העונה ורותם חוגגת יום הולדת, ואני יכול לספר לכם, זו עונה חמישית שלנו, באמת הכוח המניע של כל הדברים שרואים, מרוענים, אייטמים, אחת ויחידה, ובאמת, אני גאה בה, זה כוח נשי אמיתי בתוכנית הזאת.
0: רותם זה המנוע, לא רק הכוח המניע, המנוע של התוכנית, הראש של התוכנית, זה את, ואחרי זה כולם.
1: זיווי, אז בואו רק תכניס את ההוגה בינתיים, כי בגלל שזה רותם, והתוכנית האחרונה, הצנצי, זה לא רק בקבוק אחד,
0: זה שניים.
1: זה שני בקבוקים.
0: רגע, אחד להפול באר שבע ואחד לרותם.
1: בואו רק לרותם, בואו ניתן רק את החליצה. אתה רואה? יפה. בוא נרים כוסית לכבוד רותם. רותם, לעוד שנים כאלה, באמת, לעוד שנים כאלה. כן, רגע. לעוד שנים כאלה, ותמשיכי להיות כפי שאת, רצינית, מקצועית, מקצוענית. כיף לנו לעבוד איתך. ובאמת, רק שנהיה בריאים, וניפגש גם בעונה הבאה. ומדוע אני אומר לכם, ניפגש בעונה הבאה? כי זה הזמן להגיד תודה. מכל הלב והנשמה, להרבה מאוד אנשים פשוט נפלאים. כי אנחנו נועלים עוד עונה של יש מצב בשישי, ובשם צנצי, רן בוקר, עדי רובין שלנו ממני, הגיע הזמן לשלב התודות. גם העונה, כמו בכל יום שישי, התכנסנו כאן בכדי לנפק לכם את מיטב הידיעות החדשות, החשיפות, הקולות, הפרשנויות, התובנות, הפאנלים, האימותים והרעיונות הבולטים בספורט, ובכדי להותיר חותם על שישי חלום של ערוץ הספורט, מיד לאחר הרצועה הנפלאה של ערוץ הקיבוץ בליגה הלאומית, הרבה מאוד אנשי מקצוע מעולים עומדים מאחורי הצלחת התוכנית. האורך המסור, האחד והיחיד, לירון קוקי בחר. ראיתם את המפיקה שלנו, רותם ויסקוס, אנשי הקונטרול הנפלאים, רמי האדיר, מוטי חואן, חאג'י, קדם, צליל, דני, נטה, מרזל, שחר, אסף, ריינברג, ויוסי, עורכי הוידאו, סער, עודד, סטאס, מיימון, אופר ואילון, עוזרי ההפקה, דור ונועם, התחקירנים שלנו, לוטמיקו, איתמר, יובל ואיתי, מנהלי האולפן, זיווה אגדי, יוחאי ואלירן, הרבה הרבה תודה, ובאמת תודה מיוחדת לנוער, עירה, וילנית, על כל הסיוע והאוזן הקשבת, וכמובן, ליניב אופיר האגדי, על הרוח האגבית, לאור אבולאפיה, עורך אתר ערוץ הספורט, על כל התמיכה והפרגון של האתר הטוב והחשוב במדינה. וחשוב מאוד, תודה מיוחדת למנכ״ל ערוץ הספורט, תומר טורג'מן, על החופש היצירתי. וכמובן, בראש ובראשונה, תודה רבה לכם, הצופים, על הנאמנות, התגובות, המעורבות והשותפות שסייעו לנו לשבור העונה, סייעי צפייה ורייטינג. אנחנו חותמים עונה נוספת של יש מצב בשישי ומאחלים לכם רק בריאות ואושר. כל היתר באמת בונוס, נתראה בעזרת השם בימי שישי גם בעונה הבאה.

אהלן רז, אהלן חברים, אני רוצה להקדיש את השיר הזה לרז ולסנסי והתוכנית שאני כל כך אוהב, יש מצב, ומה אני אגיד לכם? שיר פרידה מכל הלב.

0: אותנו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. SCE, Future Oriented.
2: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
3: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
4: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
5: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
6: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
7: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים.
8: 86, בירה הולנדית חזקה, חדש, בטעם דובדבן.
9: ג'ילט, עד 48 שעות של הגנה מריחות וזיעה. ג'ילט, the best a man can get.
10: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר, יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר קריל, טמבור.
11: לסיכום, הלוואה וריבית נמוכה מכל בנק, סוגרים בקל.
12: פס פס, it's a call.
13: Voya Courage, דגם חדש, מחיר חדש. החל מ-175,900 שקלים.
0: מושלם. היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
14: בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200.
15: תשמע, בועז, בדיוק חזרתי ממשחק של ליברפול באנפילד.
16: אני יודע.
15: הכל כלול.
16: נראה לי שאתה אוהב הכל כלול.
15: כמעט כמו את הסקופים שלי.
16: אז נראה לי שאתה אוהב גם ליסינג פרטי לרכב.
15: תפרשן לי, בועז.
16: כשאתה קונה רכב חדש, אתה צריך בעצם לדאוג להכל. כיסוי ביטוחי, טיפולים, אגרות רישוי.
15: יש ברירה?
16: במקרה שלנו, בליסינג פרטי, הכל כלול.
15: זה כמו לקבל את הקבוצה, כולל השחקנים, המאמן, הגרעינים, הקהל, וגם את הפרשן האחד והיחיד.
16: זה ליגה.
15: מה ליגה? ממה ליגה?
0: תכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200.
17: חמש רדיו, הפודקאסטים של חמש רדיו.

0: רדיו.
1: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
2: חי, התחיל כבר, אתה יודע, התחלנו.
3: בסדר גמור, מה?
2: עולים לרגל, פרק מספר 249. עכשיו, מה יפה? שלום שכטר.
4: אהלן אסף.
2: שלום טבח.
3: שלום שלום.
2: מה יפה? שתי דקות לפני הפרק, אתם מגיעים רגועים בבוקר, שתי דקות לפני הפרק, אתה זורק לו איזה נפץ, הוא מתפוצץ לרסיסים, ואומר, הנה, עכשיו אני הולך לפוצץ הכל.
4: עכשיו.
2: אז בוא נפוצץ הכל.
3: עכשיו הכל, זה הפרק, אתה הולך לו לפרק הזה? איזה פרק זה? אתה אוהב להגיד את המספר תמיד, איזה פרק זה שלה?
2: 249.
3: 249, אחד לפני, שתיים.
2: לפני חצי יובל.
3: יפה.
2: חצי יובל כפול.
3: אנחנו נקרא לפרק הזה, המפץ הגדול.
2: וואו.
5: ווילי, ווילי, ווילי, הבלגן הזה שלי.
2: אז אנחנו כאן בשביל, פרק לא רגיל, כי אנחנו באמצע מחזור, אנחנו באמצע שבוע, אבל עוד פעם, קרה אתמול אירוע, משחק העונה בין ביתר ירושלים והפועל באר שבע, ואנחנו, הפרק הזה יוקדש ברובו למשחק הזה. נדבר גם בקטנה על הפועל תל אביב, שאתמול מבטיחה, לא רשמית, אבל רשמית.
4: רשמית, תפסיק עם הלא
2: רשמית. את הכרטיס שלה לאירופה בקונפרנס. אני רוצה נאום של טל על הפועל תל אביב.
3: קיבלת אותו כך הרבה פעמים.
2: אני תמיד, תמיד,
3: מה נשאר עוד להגיד?
2: עושה לי טוב בעוד.
3: אמרתי לפני, לא יודע, 3-4 חודשים כבר. אמרתי, יצאתי מירוחם, כבר התרחקתי מירוחם.
2: התרחקת.
5: לא, זה מה, הוא תחילת עונה אמר שלא עושים פלייאוף.
2: מקום תשע, הוא אמר.
3: יפה,
5: אז הוא שינה את הזה, ויאמר לזכותו.
2: תראה, יש לי חשבון, יש לי חשבון.
3: גם טועים, אם הייתי יודע את הכל, הייתי מלא לוטו, לא הייתי יושב פה איתך.
2: שלחו אותי להגיד, שמה, הוא לא דיבר אחרי הדרבי, אז נעצה, נדבר על הכל.
3: מה זה אחרי הדרבי לא דיברתי?
2: על הדרבי של אחת-אחת, לא דיברנו יכולת וזה, אבל בסדר, עזוב
3: עכשיו. לטובתך שאני לא אדבר, כמה רעש עשיתם?
5: לא, אבל נוער בוגרים על המגרש.
3: תגיד, אוקיי, אוקיי, נוער בוגרים איתך, בכל, 19 ביתות הפועל, ביתחת מכבי, מכבי נראים חושך מצרים.
5: נכון.
3: איזה נאום של ברדה שיהיה בריא.
5: לא טוב.
3: שנייה, שנייה, שנייה.
5: לא טוב.
3: וזה, ואוהדי הפועל, כאילו עכשיו שומע?
5: אני לא אמרתי כלום.
3: כאילו ניצחו 5-0, אז הייתם יותר טובים, בסוף השוויתם דקה 90, בסוף לא ניצחתם, בסוף היו 5 דרבים מהעונה, ניצחתם אחד.
5: נכון.
3: אוקיי? בסוף אתם 3 נקודות מתחת למכבי תל אביב, לפני אתמול, כי היום יש להם משחק חסר. אז רגע, לנשום אוויר. רגע. ומכבי
5: בגמר
3: גביע המדינה. והעיפו אתכם מהגביע ב5 דרבים האלה. אז לנשום אוויר.
5: אתה רוצה היית מחזיר את ברדה אחורה?
3: שנייה רגע.
2: איך פתחתי? הוא רוצה לפרגן לפועל.
3: שנייה רגע. שנייה, לא, לא, לא, אני אפרגן להם על העונה, אבל על הדרבי, אתה תטריף אותי.
2: לא מטריף.
3: אתה רוצה לעשות כזה רעיון ברדה?
5: רגע.
3: אתה רוצה? תיתן 5 בדרבי. תנצח עכשיו.
5: גם לא, גם לא.
3: אתה 250 שנה נצח את הדרבי אחד. יאללה, לנשום אוויר, להכניס לו אף, להוציא מהפה.
5: קודם כל הוא בטעון.
3: אני בשיגעון, אבל לא בגלל הדרבי.
5: הוא בטעון, ותן לו, היום זה, היום אני אומר לך, תן לו להתפוצץ.
2: תן לו, הפפץ הגדול, הפפץ הגדול.
5: הפפם הגדול.
3: ומי שאני הולך לדבר עליו, שישים גם כסדה וגם קרמי.
2: יפה, אז בוא נתחיל מן הסתם במה שבאמת האירוע שכינס את כל המדינה, תשמע, כל המדינה, אין פינה במדינה שלא דיברה על ביתר ירושלים, הפועל באר שבע, ובסופו של דבר צריך להגיד, המנצחת הגדולה של המשחק הזה, זו הפועל באר שבע.
5: המנצחת הגדולה, כן, היא יכלה להיות המנצחת הענקית, כי בסוף היא הייתה יותר טובה ברוב שלבי המשחק. ראינו עליונות פיזית, גם טקטית, גם בניהול משחק של קוז'וק.
3: והכל, איתי.
5: ובסוף, ביתר ירושלים, כמו שאנחנו ברוב העונה, בהרבה מאוד משחקים, זה רגעי קסם של שחקנים שהם עושים משהו שאתה אומר, הם נצחים הכל.
2: זה הרגיש גם בטדי, גם בקהל, שבאר שבע יותר טובה?
5: באר שבע הייתה יותר טובה, כן. גם הקהל של ביתר מרגיש את זה, בטוח. אני חושב שבסוף באר שבע זה שלישיית קישור, שביתר ירושלים אין לה מענה בשום משחק מול הפועל באר שבע. תוסיף לזה שבאר שבע הרבה יותר קבוצתית מביתר. ביתר קבוצה חזקה, באמת, גם הגנה, בלמים טובים, אתמול גדרני עשה טעות, אבל באר שבע כקבוצה, כמכלול, נראית הרבה יותר טוב על המגרש. המצ'אפים ביניהם לביתר קשה מאוד. זאת אומרת, גם אתמול ביתר, טקו, הוביל ל-1-0, אבל אם באר שבע הייתה מצחת 3-1, לא הייתי תופס את הראש.
2: טל.
3: תשמע, אם אני ביתר ירושלים, אחרי המשחק של אתמול, לא פשוט, לא פשוט, כי אתה, קודם כל אתה נאבק נגד קבוצה על אליפות, 4 משחקים בעונה הסדירה, לא רק שאתה לא מצליח לנצח אותם, בכל המשחקים, חד משמעית, הם נראים הרבה יותר טוב ממך.
2: באמת, 360 דקות, הייתי אומר 320-330, בשליטה שבאר שבע להוציא הבלחות של ביתר.
3: ונגעת באמצע, בוריס אינו, איך נראה במשחקים בליגת העל? מעל הסיטואציה, אתמול הלב שלי יצא אליו טיפה עם פנטורה וקנגו. אתה מבין? שלא לדבר בכלל, שלא לדבר.
5: רק ב-20 דקות האחרונות הוא קצת נראה יותר טוב.
3: נכון, קצת יותר טוב, אבל בגדול, איזה עליונות יש לבוריס אינו בכל משחק, הוא בא לשחק נגד האמצע של באר שבע. רק מולד קטן.

0: חזרת המלחמה, הכי הרבה דקות בביתה ירושלים.
1: הוא שחקן מוכשר, אבל אני חושב שטיפה ברק
2: ואלו... חסר פרופורציה בעליל.
1: לא,
0: שמוכשר, אבל...
1: עשה משחקים מצוינים, אבל בסוף, גם ברק מדבר על זה ברעיונות. אתה מדבר על חילוק עומסים, אתה מדבר שיש...
2: שעושה את תומר אצילי בסמי עופר, למה?
1: ובסוף, טלי גאה בשחקן שצריך לשחק הרבה יותר ממה שהוא משחק עכשיו, אתה נותן לשחקנים להיות זכותים, ואז אתה אומר, חייב לנהל עומסים, אז איפה העומסים שאתה מנהל? ששחקן כמו...
2: אז אי אפשר להחזיק את המקל בשתי הקצוות, ואם אתה אומר שאתה מנהל עומסים, ואם אתה מוציא את עומר אצילי בסמי עופר, ואתה מוציא את ירדן כהן בסמי עופר, שדרך אגב, ירדן כהן, אני שחקתי איתו, האחרון בבית ירושלים שצריך לנהל עומסים, הוא יכול לרוץ מפה עד אוסטרליה וחזרה, אוקיי, וגם באינטרוול, לא במונוטוני.
1: זה מסוג אנשים שאוכלים קרח, שותים אורז.
2: כן, בדיוק, בדיוק, אורז לבן וחזה עוף, וטחינה.
1: שותים מים.
2: בדיוק, הוא ישן בקור.
1: כן, בדיוק.
2: הוא ישן בקור, ירדן. כן, הוא האחרון שצריך לנהל עומסים.
1: הכל סחוט,
2: בדיוק. האחרון שצריך לנהל עומסים, אבל הוצאת ירדן כהן, הוצאת עומר אצילי, ביום שגדרני בחוץ, שזו החלטה לא טובה, אבל בכלל דיברנו על זה, מצינו את הנושא, אז אתה לא יכול לבוא ולהגיד את זה מצד אחד. מצד שני, זיו בן שימול, שבאמת הוא שחקן מוכשר, שחקן מוכשר. או ירין לוי כזה שרק חזר מפציעה, אתה לא יכול לסחוט אותם, כשיש לך שחקן כמו דור מיכה בספסל, שאין בעיה. התירוץ הוא, אין לו רגליים. אוקיי, הוא לא יכול לרוץ כמו פעם, ו...
1: הוא רץ אבל, טל, כאילו, התירוץ
2: הוא לא... אני אומר התירוץ, כי אני חושב שזה מביך התירוץ הזה.
1: זיו לא יותר אגרסיבי ממנו.
2: חד משמעית, חד משמעית. אני אומר, זה התירוץ בבית ירושלים, למה הוא לא משחק. אז אוקיי, אז אין לו רגליים? אז הוא לא יכול לפתוח יותר ברכב במשחקים כאלה, שאתה ואני יודעים שזה חרת בעינינו, ואנחנו חושבים שזה...
1: שהוא יכול לשחק בכל משחק.
2: יפה. זיו בן שימול סחוט, משחק שבת שלישי, שבת שלישי, שבת שלישי, מאז חזרת המלחמה. אתה לא יכול להגיד, אני מנהל עומסים, ודור מיכה במשחק הזה לא משחק רבע שעה 20 דקות.
3: בטח שזה שחקן שכמה אליפויות לקח?
2: בטח שזה שחקן שתוציא את עומר אצילי, יש לו יותר אליפויות ממה שיש לכל הסגל שלך, כפול 2.5. בסדר? אז עם כל הכבוד לאדון זיו בן שימול, שהוא אחלה שחקן, והוא אחלה פרוספקט.
1: אפשר להוציא.
2: והוא בינגו. שומע, איתי.
1: את שואה אתה מוציא, את אצילי אתה לא נותן לפתוח. איתי. ועם כל הכבוד, גם לזיו בן שימול, גם יריני, אפשר להחליף את זיו בן שימול ולתת לדור מיכה חצי שעה במשחק כל כך חשוב. זה שחקן שיודע לשמור על קצב המשחק, וכן, אני וטל שיחקנו עם דור מיכה ואוהבים אותו ומעריכים אותו, אבל אנחנו צריכים להגיד שבסוף שחקן כמו דור מיכה, אתה יכול לקבל מנו, זה גם מסוג השחקנים שיכול להיכנס מחליף. עכשיו, ברק יצחקי, בחיית ברק.
2: איתה, יותר מזה
1: ברק,
2: ניסיון.
1: ברק, אתה מכיר את דור, אתה היית איתו, אתה התאמנת איתו, אתה האמנת אותו, אתה ראית אותו, אתה מבין שזה שחקן שמתאים לרגעים האלה, אז אתה לא נותן לו לשחק, אז הוא, יותר מזה, הוא גם לא שיחק בחיפה, בסמי עופר, יאן, הוא נח יותר מכולם. הוא הכי אמור להיות פרש בשביל חצי שעה, טיפל תקתק את הכדור, שהאמצע, לא יודע
2: בשני משחקים כאלה.
1: אני לא יודע לסביר.
2: בשני משחקים כאלה. איתי, מעבר לכל מה שנגעת בו, שולט בקצב המשחק, ואנחנו מכירים את מיכה מצוין, שנינו שחקנו איתו. ניסיון. יש רגעים, זיו בן שימול, אוקיי, יכול להיות בנקודת זמן הזאת.
3: נופלים, זה לא אמור
2: לא שם. לא, ברור שלא.
3: ברור.
2: אני מדבר, גם אם זה היה דיונה. גם אם זה היה דיונה, ואני מדבר על ירין
1: לוי. גם ירין לוי, לא משנה.
2: גם אני מדבר על...
1: חוץ מבוריס יון אינו, שעוד היה שם בעוצמות.
2: בוריס זה משהו אחר, לא צריך לגעת בו כרגע.
1: נכון.
2: לא צריך לגעת בו כרגע. אבל אני מדבר גם על זיו בן שימול, אני מדבר גם על הדיונה, עכשיו הוא פצוע, אם היה משחק. אני מדבר על ירין לוי. בסוף זה שחקנים צעירים. שלא היו במעמדים האלה, איך שלא תהפוך את זה. אז איתי נגע בזה שהוא שולט בקצב המשחק דור, והוא חכם, והוא עכשיו יכול להכניס פתאום איזה כדור עומק מכלום. הכל נכון, ניסיון. ניסיון, הוא היה במעמדים האלה דור. יכול להיות שבנקודת מבט, בנקודת זמן הזאת, זיו בן שימול הוא שחקן אפילו יותר טוב מדור מיכה. אוקיי, בסדר, אני לא מסכים עם זה.
3: אז מה הבא את זה?
2: שנייה, שנייה, יכול להיות. אבל זיו בן שימול לא היה במעמדים האלה. ודור כן. ומיכה היה חייב לשחק במשחק הזה, אם לא לפתוח, אני חושב שהיה צריך לפתוח בכלל, אחרי איך שהשלישייה הזאת נראתה בסמי אופן. אבל אוקיי, לא פתח, תכניס אותו, אתה רואה שזיו בן שימול ביום לא טוב. ולמה הוא עשה את זה? אני חושב שברק מחזיק ממיכה, ועוד פעם, זו דעתי האישית, הרבה יותר ממה שאלמוג מחזיק ממיכה. אוקיי, וכבר יש קולות. ואלמוג, אני מבין אותו גם בתור מנהל מקצועית, שמה, זה טבע הכדורגל. אתה מנסה לדחוף פרוספקטים חדשים, שחקנים בין 33, אתה מנסה להזיז הצידה. זה הכדורגל.
1: אבל עכשיו זה מני טיים.
2: שנייה.
1: עכשיו זה המשחקים הכי חשובים.
2: לא, לא, יאמר לזכות אלמוג, שבזה הוא מאמין. אני חושב שברק חושב אחרת, אבל פה במקרה הזה, הוא מתיישר יותר לכיוון של אלמוג. היו הרבה פעמים שהוא התיישר לכיוון של אלמוג, וזה עשה להם טוב.
3: אתה הפלת פה פצצה בלי להגיד.
2: לא, אני לא הפלתי שום פצצה.
3: אני אומר, אתה אומר שבמשחק הזה, שהמאמן אמור להוביל, אלמוג כהן אומר, תקשיב,
1: לא, לא, לא.
2: לא, לא, הוא לא אומר לו.
1: יכול להיות, לכאורה כמובן, כל מה שאנחנו אומרים זה לכאורה, אבל יכול להיות שהוא אומר לו, לפי הדרך שלי של אלמוג שרוצה משהו, הוא אומר לו, שומע, כרגע אני רואה שמיכה...
2: כרגע למיכה אין רגליים, ואני רוצה איזה שחקן צעיר, וזה גם שחקן שאני רוצה לקדם אותו, ודור, יכול להיות שאני גם לא בונה עליו לעונה הבאה,

0: אז זה הזמן טיפה להזיז אותו הצידה, טעות פטלית, וזה הסיבה. למה? זה לא באמת הסיבה, כי בסוף אתה יודע, הגול הזה בא מטעות של גדרני, אבל זה הסיבה בסוף לדעתי, שבמשחק כזה, בית"ר ירושלים נראים נגד באר שבע, ששתיהם רצות לאליפות, אתה רואה שבאר שבע כמה רמות מעל בית"ר מבחינת עוצמה של קבוצת כדורגל. זה שלבית"ר יש שחקנים כמו עומר אצילי שיכולים לעשות חגול מכלום.
1: שועה.
0: ירדן שועה, שיכולים לעשות חגול מכלום. יפה, מכלום. איך שועה עשה אתמול גול? מכלום, בית"ר לא בכיוון.
1: אתה יודע, כאילו, אתה יודע מה, כאילו אתה מעביר ערוץ בשלט למשחק אחר? כאילו הם אצילי ושועה לא במשחק בכלל. שועה לא במשחק, אצילי לא במשחק, ההתקפה של ביתר, הם בעטו פעם אחת לשער כל המשחק.
0: אתה יודע, שאלתי...
1: אתה יודע, זה רגע של גאונות של קסם.
0: גאונות, גאונות.
1: שאתה אומר שזה... כאילו עברתי ערוץ פתאום, כאילו הסתכלתי ימינה, בום!
0: אז זה אגב...
1: אחד, שתיים,
0: אז
1: בבם!
0: אז זה אגב מה שיש לבאר שבע.
2: יכול להיות שנייה, יכול להיות שביתר, באמת, אני אומר לך בתחושה שלי, אני אתמול בבלומפילד, באתי הביתה, ראיתי את כל המשחק, התחושה שלי הייתה שביתר באה ואומרת, אוקיי, לא עשו נקודה. זאת אומרת, לא ראיתי בקבוצה, וסליחה, באמת אני שואל, רגע,
0: אבל זה לא בגלל, זה לא בגלל שהם אמרו את זה, זה בגלל שהם פחות טובים.
1: לא, כי הפועל באר שבע גרמה לזה לראות ככה.
2: תכף אני אגיד לבאר שבע, הייתה לי תחושה, ואני אומר לכם, אתם הייתם במשחקי אליפות, כשאתה בא למשחק אליפות, ביתר לא בא לטרוף את המגרש. ביתר לא בא לאכול את היריבה שלה.
0: הם כן רוצו, אבו. זה מה שהוא אמר. הם כן רוצים. הפועל באר שבע מנטרלת את זה.
1: הם באו, הם ניסו ללחוץ גבוה בהתחלה. רן קוז'וק
2: זה לא הלחץ של ביתר.
1: מכיר את אלמוג כהן.
0: וגם איתי, הם שיחקו לא חכם. איתי, הם שיחקו לא חכם, למה? למה? שתי הקבוצות יודעות שלקבוצה השנייה יש משחק לחץ מצוין בחצי של היריבה, נכון?
1: נו. אבל משחק לחץ של באר שבע יותר טוב.
0: הרבה יותר טוב. רן מסה, שיחק טיפה ואז בעט.
1: אבל הוא לא בעט סתם, מה הוא עשה?
0: שנייה, אבל ביתר ישר בעטו. ואז ההגנות היה להם הרבה יותר קל להתמודד, בדיוק, באר שבע שיחקה קודם, סתם דוגמה, בבילדה פס 2, בום בעתה, הוציאה את כל השחקנים של ביתר קדימה, ביתר עשו הפוך, בעטו את הכדור ישר, ואז לבאר שבע היה הרבה יותר נוח.
1: אבל אתה יודע מה ההבדל? שאם היית מסתכל על המשחק, שבאר שבע לחצו כדור 5 של ביתר, באר שבע לחצו, ביתר יצאו לכדור ארוך, כל ההתקפה של באר שבע הגיעה למרכז המגרש, הכדור השני נופל. מהצד השני שביתר לחצה את באר שבע, באר שבע נתנו 1-2, נתנו את הכדור הארוך, וההתקפה של ביתר כבר לא חזרה בסקוט של 300.
0: יש לזה מחיר להחזיק כמו שחקן ירדן שועה שמשחק כל הזמן. מצד אחד יש לך את הבונוס הזה שהוא יכול להביא לך גול מתחת לאדמה, שאף אחד באצטדיון לא ראה את הגול הזה. אוקיי, לעשות... פס, איזה פס קשה הוא קיבל, עשה סטופ, הניף, אימא לזה. מצד שני,
1: הוא לא יעשה את ההגנה של
0: זטנוביץ'. הוא לא יעשה את ההגנה, לא רק של זטנוביץ'. כל בית"ר ירושלים לא תעשה...
1: גם מצילי.
0: נכון, כל בית"ר ירושלים לא תעשה הגנה כקבוצה, בלחץ, כמו הפועל באר שבע. למה? אבל מצד שני לבאר שבע, אין את הירדן שהוא הזה.
1: נכון.
0: זטנוביץ' ואבורומי, וגנח, ועם כל הכבוד...
1: הם לא יביאו את המספרים של שועה ואצילי.
0: עזוב את המספרים, לא יביאו רגעי קסם כאלה. אז השאלה, מה אתה מעדיף, ועל מה אתה מבטר?
1: זה מעניין הדיון הזה של קבוצה אחת שהיא יותר קבוצתית, שאם אתה בוחר סגל בתחילת עונה, אתה אומר הסגל של ביתר...
0: איתה, עם כל הכבוד לניצוץ, בסוף הקבוצה יותר חזקה כקבוצה, אתה רואה את זה בארבעה משחקים, היא יותר טובה ויותר עוצמתית, בקבוצה היריבה שלה.
1: משחקים, ואתה רואה את זה שהיא עם שתי נקודות יותר, אחרי שהיא ספגה גול של 2-2 בזה, ואחרי... הפועל באר שבע, קבוצה יותר חזקה, יותר מוכנה מנטלית, אבל בהפועל באר שבע, אני חייב לדבר על שחקן. תן לי רגע לדבר על שחקן.
2: שוט.
1: אנחנו מדברים על קנגואה ועל ונטורה ועל ביטון, ודיברנו, אתה יודע, שהאמצע של באר שבע, כל מה אנחנו שומעים, ונטורה, קנגואה.
0: וואו, אלי, איזה משחק עשה אתמול. וואו.
1: יש שחקן, הנה, אני מדבר עליו, ואני באמת אומר לך שיש שחקנים שאתה מסתכל עליהם ואתה אומר, בוא נע, איזה התקדמות הוא עשה במשחק שלו בכל האספקטים. הוא מניע את הכדור ברמה הכי גבוהה שיש. הוא משחרר את הכדור תמיד בזמן.
0: שקט, איתי,
1: הוא שקט, אבל שקט. הוא צריך לעשות הגנה, הוא בורח לקווים, לרדוף אחרי מישהו. הוא תמיד יצא עם הכדור. זה מאמן במרכז המגרש. קנגו וונטורה, זה חלום.
2: עוד לא אמרת את השם שלו.
1: אה?
2: עוד לא אמרת את השם שלו.
1: רגע, חכה. תקשיב טוב. השדרוג שהוא עשה במשחק שלו, והפועל באר שבע, אם תזכה באליפות, הוא יירשם באותיות זהב על העונה הזאת. כי היו הרבה פציעות, והתקופה של קנגואה שלפני אליפות אפריקה, ודן ביטון נפצע, ונטורה הוא יציב, אבל אליאל פרץ זה משהו מיוחד. אליאל, אם אתה שומע אותי, אני גאה בך על איך שאתה נראה למגרש.
0: מחזק את כל מה שאיתי אמר, והוא בעיניי underrated ענק, אבל אפשר גם להבין למה. בגלל שהוא משחק באמצע עם שניהם,
1: אבל חשוב אותו.
0: מה שאמרת, ואני מסכים איתך בכל מילה.
2: אתה יודע למה אנדרטט, הוא הגיע רק מהפועל חיפה, בגיל מאוד מתקדם.
0: לא, עזוב את זה, עזוב את הלפני.
2: כי זה עבודה, אתה הרי כל הזמן מחמיא לו, אז אני מחמיא. רן קוז'וק, מה שהוא עשה ממנו.
1: למה יותר מרגשתי הדבר הזה? כי הוא הגיע להפועל באר שבע מקפריסין. עכשיו, אני עוקב אחר...

0: כדורגל הישראלי, על כל הדברים הקטנים. הוא הגיע לפועל באר שבע, בטרום עונה, שנה שעברה, במשחקים הראשונים באירופה, הוא לא משחק דקה. זה לא שהוא בא מכפריסין ואמרו לו, שומע, אתה ו... הוא הצליח להיכנס להרכב ולחבר את השלישיית קישור הזאת מהנשמה שלו. זה לא שאמרו לו, שומע, קח את האמצע, הנה, אנחנו בונים קבוצה, סביבך. אני ראיתי אותו במשחקים הראשונים, לא משחק בהפועל באר שבע, באירופה. לקח לו זמן לקבל פה 20 דקות, פה חצי שעה, כדי להגיד, אני פה ועד הסוף, וזה גם שפו לרן קוז'וק, שידע למצוא את האיזון.
1: והיום רן מעריך אותו, שומע, בקבוצה, טופ 4, כולל דן, עם דן בפנים.
0: אין שאלה בכלל.
1: ובצדק.
0: ובסוף, רן קוז'וק, הוא עשה כל כך הרבה דברים גדולים בהפועל באר שבע, בסוף הכל הוא יצטרך להביא את האליפות, כי בלי אליפות אין מה לעשות, הוא בנה שלישיית קישור שתיזכר לדורות.
1: שאני לא זוכר פה הרבה שנים.
0: שתיזכר לדורות, מאוזנת, ועם הבלם באמצע, שאני אומר לך, הוא כאילו אתמול, כאילו אני ביציע מלמעלה, כאילו אני רואה מלא שחקנים קטנים, ואחד ונטורה ככה, עם הידיים ככה, כל הזה.
1: כן, כן, יש הרבה רגעים במשחק שהוא נראה שחקן בוגרים, והוא משחק בנערים בית. בליגה של נערים בית, והוא שחקן בוגרים היחידי.
0: כאילו הוא
1: לא... ככה זה נראה.
0: הוא לועס, הוא לועס אמיתי. אתה יודע, אתמול, תיקולים, 11-12, הוא הרוויח.
1: זה מה שאמרתי לך, על בוריסינו, כמה על בוריסינו? הרבה על בוריסינו, שבוריסינו לא מפסיד אימון.
2: תסביר מה זה 11-12, תסביר מה זה.
0: לקשר, להרוויח 11-12,
1: איתה, אבל זה כל משחק.
0: זאת אומרת שכל תיקול שהוא מרוויח, הוא מוציא אותם כבר קדימה. הוא מוציא את באר שבע קדימה, באר שבע נראית ככה בגלל שיש לה שלישיית קישור כזאת, כי אתה מחליף לפעמים קצת בעיות בהגנה, פתאום אליאסי לא פותח, פתאום בכנפיים זה היה דן ביטון, אברומי, אבל יש לך שלישיית קישור.
1: רוצה להפסיק להגיד אברומי?
0: אבו רומי.
2: עכשיו, צריך להגיד כמה דברים על באר שבע, גם על כל הפלייאוף. אני חושב שמשהו קרה לבאר שבע בפלייאוף הזה. הראשון, ה-2-2 של טימו מוזי, קיבת הקבוצה לגמרי. הייתה באלם של החיים שלה, אתה ראית את זה, זה רוגש. ודווקא הגול הצ'יקמוק של ג'בוניס בסמי אופר, כאילו החזיק את באר שבע לחיים. דיברנו על זה פעם שעברה. ואז פתאום ראיתי נגד הפועל פתח תקווה הקבוצה מתפתחת, ואתמול הקבוצה מתפתחת. ואני לא יודע אם באר שבע תיקח את האליפות בסופו של דבר, ותכף נגיע למה שהולך להישאר. אם באר שבע תיקח את זה, זה אליפות המאמן הכי גדולה שאני זוכר.
1: גם אני.
2: כי היו מאמנים...
0: ביחד עם מירן בן שמעון בקרית שמונה.
1: כן.
2: סבבה,
1: קיבלתי. כן, כן.
2: קיבלתי, אהבתי.
1: אתה יודע למה? אתה יודע למה? כי דיברנו על האמצע של באר שבע. זה החוליה היחידה בהפועל באר שבע, שזה קבוצה של אליפות.
2: זה מדהים מה שקוז'וק עשה.
1: לא הגנה ולא שוער.
2: זה באמת, את הכל...
1: בגלל זה רן קוז'וק שומע אם עושה השנה אליפות, לא פסל. איך אמרת? פסל, נכון?
0: כן,
1: פסל. לא פסל בטרנר, פסל בבניין העירייה,
0: בבאר שבע. ואם הוא עושה דאבל?
2: שני פסלים.
1: זה כבר לא נצחה לקנות לו מטוס, לדעתי.
0: מה?
1: שלא, לא, מסוק.
0: נכון, עכשיו...
1: מסוק, מטלמונד, שאול, הוא נוסע מטלמונד לבאר שבע, אתה יודע מה זה?
0: בחר עשה 3 אליפויות גדולות.
1: אבל הייתה לו קבוצה, אימא לה.
0: לא, מפלצות.
1: טוני, אובן, אוגו.
0: עם קוז'וק.
1: בוזגלו, מליקסון.
0: עושה דאבל בהפועל באר שבע.
1: אתה שומע את השמות לעומת השמות של היום?
0: כמה הוא ביקש? 80, 85? היא צריכה לתת לו 180 בחודש, אם הוא מביא דאבל. 180 נטו בחודש.
1: עם הקבוצה הזאת?
0: עם 180.
1: מה שהוא רוצה.
0: מה שהוא רוצה.
1: תרשום אתה על הצ'ק ותשאר.
0: ולא רק זה, אתה יודע מה אומר לה? אומר לה, אדרת, אדרת, את רושמת את הצ'ק. אשתו אומר לה, אדרת, את רושמת.
1: אדרת תרשום סכום לא אחראי ולא פרופורציונלי. התפוצץ את המסע המתן.
0: לא, הוא
2: יראה
0: תרשום, אומר לה,
2: אדרת רושמת. כי באמת היו הרבה אליפויות, דיברתי בחיים לא הייתה קבוצה, בואו, צריך להגיד את זה, די אפורה. הפועל באר שבע קבוצה, אפורה.
1: מה זה די? תוריד את הדי גם.
2: אפורה.
1: אפורה.
0: לא.
1: היי, איתי, איתי, איתי.
2: אתה מדבר על הגישור.
0: היו שחקים גדולים עם דן ביטון.
1: לא, אין בעיה, אין בעיה הקבוצה שיחקה, אנחנו מדברים על זה.
0: על הסגל מתחילת עונה?
1: תקל על הסגל תחילת עונה, אתה אומר זה סגל של זה? זה סגל של אליפות, אז לא.
2: אין לה פינס, אין לה, אתה יודע, הקבוצה של באמת, הוא גרם לקבוצה הזאת להיות הדבר הכי מאומן שאני זוכר. אמרתי, הנה, ביתר, באתי להגיד על ביתר, שהיא באה באיזשהו מיינדסט, אוקיי, בוא לא נפסיד, בוא ניקח נקודה, ואז יבוא איזשהו, יעשה לי קסם, יבוא הצילי, יעשה לי קסם. באר שבע לא בא באירוע הזה, באר שבע בא לטחון מהדקה הראשונה, הדקה האחרונה, ובאמת זה בא לידי ביטוי, כי שיחקנו 360 דקות, שתי הקבוצות האלה שיחקו. עכשיו, גם מכבי חיפה של בחר, לדעתי לא לקחה אליפות, לקחה אליפות בלי לנצח את מכבי תל אביב שרצה איתה, אם אני לא טועה.
1: כן, אבל אתה יודע מה ההבדל? אתה יודע מה ההבדל? זה העונה שאנחנו שיחקנו ביחד, אני ואתה, אתה יודע מה ההבדל?
2: נו.
1: שבמשחקים בין הקבוצות, הרמה הייתה די שווה כל הזמן.
2: היה שם 2-2, היה שם קרבות.
1: עזוב, עזוב, גם פה היה 2-2, בטרנר, גם עכשיו, לפני שבועיים, היה 2-2.
2: זה גושי שרי, נכון?
1: אבל איזה 2-2? אבל איזה 2-2? אתה מבין מה אני אומר? גם הם לא ניצחו אותנו, אבל הרמה בחמשת המפגשים, הייתה מאוד מאוד שווה. אוקיי?
0: נכון.
1: פה אתה רואה 4 מפגשים בעונה, שכל משחק, באר שבע, עליונה על ביתר, ולא... ולא 60-40.
0: יותר טובה, 70-30 לפחות.
1: ופרגנת לב.

0: ביתר. אוקיי, זה ההבדל.
1: עכשיו קרה עוד משהו בתיקו הזה. התיקו הזה צריך להגיד, אף אחד לא מדבר על זה, לבאר שבע יש יחס שערים על ביתר. באר שבע הרוויחה בגרשן כפולות ומכופלות את האופציה לעשות אותו תיקו השנה ועדיין לשמור על המקום הראשון. עכשיו תראה, צריך להגיד, לבאר שבע יש הפועל תל אביב בבלומפילד, תכף נגיע למשחק הזה. יש לה את מכבי תל אביב בטרנר ומחזור אחרון מכבי חיפה בטרנר. לביתר יש מכבי תל אביב בבלומפילד, הפועל פתח תקווה במושבה ומחזור אחרון נגד הפועל תל אביב בטדי. עכשיו אני רוצה להאמין שביתר לא יכולה לסגור את היחס שערים במשחק נגד הפועל פתח תקווה כביכול. אני רוצה להאמין, למרות שהפועל פתח תקווה בינתיים לצערי השטיח של הפלייאוף העליון. היחס שערים משחק תפקיד, כי באר שבע יכולה להגיד אני עושה נקודה עם מכבי תל אביב בטרנר או עם הפועל תל אביב בבלומפילד.
2: לא לא, שלוש שערים זה לא מספיק.
1: אם יצטרכו, זה הרבה. אתה ארבע.
2: לא.
1: נדמה לי ארבע? נדמה לי ארבע. לא משנה, זה משחק תפקיד. צריך לזכור את זה.
2: זה משחק אבל לא גדול, כי זה בשנייה, בשנייה, בשנייה הם עושים תיקו ואלה הם נצחים 2-0, הם מגיעים למשחק אחד שזה כבר גול אחד הפרש, וזה יכול...
0: דבר אחד בטוח.
2: זה לא יחס שערים מספיק גדול, שעליו אתה הולך, ויותר מזה, אתה תראה שכל משחק, הפועל תל אביב, עם כל הכבוד, היריבות עם ביתר ירושלים, אני מכיר גם את ברדה, וגם שחקנים שם, כל שחקן בא למשחק, הוא יעשה הכל כדי לנצח ולהצליח. ברדה, אני יכול להגיד לך, שאם אתה שואל אותו, שהוא הולך לישון בשקט שלו.
0: כן, אני איתך. לפני שאתה אומר מה שאתה אומר, אני איתך.
2: כי זה טבע האדם. עכשיו, זה לא רק ברדה, זה, היית במקום מסוים, לא זכית באליפות או משהו, לא הסתדר לך, היה לך, אלון הראתה לך את הדרך החוצה, בסוף,
0: יותר מזה, והמאמן הזה היום שנמצא בפול באר שבע, זה המאמן שבא במקומך.
2: וזה בא במקומך, עכשיו זה גם טרי עדיין. מה אומר? אני עכשיו, אני רוצה שבאר שבע יזכו אליפות? לא, לא. אם תשאל את ברדה, שהוא הולך לישון בלילה, אולי לא אהבו לשמוע את זה עוד בפול באר שבע, הוא מוכן גם להפסיד את המשכורת הקרובה, כדי שביתר תיקח אליפות.
0: אוף, זה הצרה. סתם, הוא צודק. הוא צודק.
2: תגיד, אנחנו בני אדם? כן. אם אתה רוצה...
0: עזוב, אנחנו גם מבינים אותו. אליניב, אנחנו איתך.
2: פוליטיקלי קורקט?
0: אליניב, אנחנו איתך.
2: או שאתה רוצה הכל פתוח.
0: באורגינל, באורגינל גם אנחנו מבינים אותו. כן. גם אנחנו היינו חושבים אותו דבר.
2: אני בני אדם
0: כאלה. ברור, מה?
2: עיפו אותך במקום, עיפו אותך.
1: זה הבית שלו, וגדל שם, וחזר לשם. באמת, הרבה יותר
0: חושב.
2: הוא לא יגיד את זה.
1: אתה מכיר אותו.
2: הוא לא יגיד את זה.
0: הוא לא יגיד את זה.
1: הוא לא יגיד את זה.
0: רחמים לא ידע.
1: הוא לא ידע.
2: אם אתה רוצה, זה פודקאסט, איך אומרים, הספה הפסיכולוגית.
0: אנחנו נגיד פה את האמת. אנחנו נדבר על הפילים שבחדר.
2: יש פה פילים, אנחנו נוציא אותם. אם יאהבו לשמוע או לא יאהבו. אם זה תלוי בברדה, ועכשיו הוא לא שומע, אתה צריך להחליט. מי מניפה צלחת, ביתר או באר שבע, אליניב ברדה ישמח שביתר תהיה.
0: הוא גם הולך עם איזה שרשרת עם מנורה.
2: עם מנורה?
0: זה תלוי בו.
2: ושם גם שבע שוע?
0: או שבע שוע או 77 אצילי.
1: אצילי, אבו סעיני. תכף נגיע למשחק הזה, כי נהיה איזה רחש בחש, אבל אני רוצה עדיין לחזור לאתמול קצת. ועוד יש פה, קודם כל רמת המשחק, בוא, היית שם. לא הייתה רמה גבוהה.
2: לא, לא מספיק. הרגשת את הלחץ בשתי הגבוהות.
0: אבל זה לגיטימי, איתי.
1: השאלה אם
2: זה... וגם את הלחץ של הקהל.
1: השאלה אם זה לחץ, כי תראה.
2: זה לחץ, 100%. ועייפות.
1: עייפות. אנחנו נמצאים באירוע...
0: שילוב של גם וגם, אבו.
1: יפה, אנחנו נמצאים באירוע שלא היה כדוגמתו. אתם כשחקנים בחיים לא חוויתם דבר כזה, של פלייאוף אליפות, של משחק כל שלושה ימים.
0: ובגלל זה הוא התווכח איתי על הספסול של אצילי בסמי בשבת, ואמרתי לו, הוא אמר, לא יכול להיות שאצילי, ולא יכול להיות, ולא יכול להיות, ולא יכול להיות. ואני דווקא פה במקרה הזה, אמרתי שהספסול של אצילי, אני יכול להבין אותו. שחקן בן שנייה, שנייה. הנה, הנה, אתה מוציא קבוצה מזון, אז הנה, בבקשה.
2: לא, שנייה,
1: קוצ'ו קצב הצליח.
0: רגע, אבל איתי, איתי, אבל ראית את זה אתמול. ראית את זה אתמול, שחקת את לופס ואנטווי. הנה, שחקתו אותם. הנה, קראו את האחורי. אם זה הקורא לעומר אצילי,
2: אז יפה,
0: אז מה אמרתי? אז מה אמרתי? לגיטימי הספסול של אצילי בסמי? אפשר לעשות את זה?
2: קנגו, הוצאת אותו. לא, אתה לא מציא אותו.
0: קנגו האפריקאי זה לא אותו דבר, ואני כל הזמן אומר לך, יש להם גנטיקה יותר טובה משלנו. אני אומר לך את זה כל הזמן, למרות שאנטווי נפצע אתמול. זה סיפור אחר, ואתה יודע את דעתי.
2: אבל אני חושב שבסוף אצילי גם מסוג השחקנים שהם בזון, עדיף לא לגעת בהם. אתה מוציא אותו מאיזה מקום מסוים, אני מכיר אותו, הוא פתאום נכנס כזה...
0: בסדר, מצד שני, יכלת לסחוט אותו, והוא היה קורא אחורי חס וחלילה בסעמי, ואז היו אומרים, למה לא... והוא גומר את העונה, ואז אומרים, למה לא ניהלו ומסים? מה אמרתי? אבל אין בעיה, ביום שהחלטת לתת לאצילי לנוח, כי אתה דואג ממה יהיה בהמשך העונה, וגדרני לא משחק.
2: אבל איזה לנוח, הוא נכנס במחצית.
0: שנייה רגע, בגלל שהוא התבלגן, הוא ציפה אולי לנצח גם בלי את מכבי חיפה מלאה בילדים מהנוער. אבל ביום כזה שאתה חייב לספסל את אצילי בגלל שאתה מנהל עומסים, בגלל שכואב לו, יש לך את גדרני בצהובים, זה היום להוציא את ירדן כהן ולשנות שיטה ולהכניס גם את אורי דן וגם את מורוזוב. לא, זאת הייתה הטעות. את הספסול של אצילי אני כן יכול להבין.
1: אז צפיתי במשחק, באמת, כמו שאמרנו, הרמה לא הייתה גבוהה, בתחושה הייתה באמת, זה שסוג ש...

0: של, נקרא לזה קרב אגרוף, שמתחיל מהסיבוב התשיעי. שתי קבוצות מותשות לגמרי. עכשיו אני אומר...
1: ראית עייפות, בטח.
0: אתה הרגשת את העייפות. עכשיו, עוד פעם...
1: בלחץ, אתה רגיל לראות את ביתר ובאר שבע לוחצות הרבה יותר טוב, באר שבע עוד עשו את זה לפרקים יותר טוב, עם הכדורים השניים, ביתר הייתה זכותה.
0: יפה, אז נוצר מצב שמי שתיקח את העייפות, בסוף זה לא תראה אולי הקבוצה הכי טובה, אלא הקבוצה האחרונה שתעמוד על הרגליים. ופה אני בא למנהלת הליגה. עכשיו תשמע, אני יש לי המון ביקורת על מנהלת, אתם שומעים את זה כל הזמן, תוכן, תוכן, תוכן. צריך להוריד את הכובע על מה שהם עשו אחרי מלחמה, הם החזירו את הליגה.
1: ענק, שפו, שפו, אבו, שפו, והאצטדיונים מלאים, והכדורגל שלנו זורח, ואנחנו צריכים להעריך את זה. אני כל אצטדיון שאני הולך, 30,000, 25,000,
0: אפשר להשיג כרטיס לשום מקום.
1: כל אצטדיון מלא, בבלומפילד, בטדי, בטרנר, סמי עופר, זה פשוט שפו לכדורגל. הניהול אחרי מלחמה לחזור ככה,
0: הניהול של המשבר של מנהלת הליגה היה מדהים. אך עם זאת אני אומר, אני חושב שהם הגזימו עם הלחץ של המשחקים. עכשיו אני אסביר.
2: אבל יש להם דדליין, יש להם דדליין.
0: מה הדדליין?
2: אני חושב 25 למאי, לא?
0: הדדליין היה סוף מאי. יש לך עוד שבוע, נוצר מצב, אני אגיד לך...
1: למה הם עשו את זה, אבל אתה חושב? למה הם...
0: אני אסביר לך בדיוק.
2: מה האינטרס?
0: כשהם חידשו, לא, כשהם חידשו את הליגה, הם אמרו, אנחנו רוצים לסיים אותה גם כמה שיותר מהר, שלא תתחדש הלחימה בטעות, ואז עוד פעם נעצור את הליגה. אגב, מחשבה לגיטימית. אני אומר שבדיעבד, היה צריך לחשוב בשביל השחקנים, בשביל הקבוצה, בשביל האווירה, בשביל
1: האנרגיות,
0: לתת, רגע, את השניים, שלושה מחזורים האחרונים, לרווח. למה? כי אם אני בא כצופה, אני רוצה לראות את פריים ביתר ירושלים, נגד פריים
2: הפועל באר שבע. אתה יכול לרצות, אבו, ככה או ככה, גם אם היית מאריך בשבוע, השחקנים זכותים, גם עוד שבוע, אולי היה עוזר טיפה, לא היית רואה פריים של אף אחד בסוף מאי. איתי בשלם מאי, אתה לא רואה פריים של אף אחד.
0: רגע, תן לי לענות לו, רגע.
1: אבל אולי לתת למשחק האחרון, נגיד, שבוע שלם להתכונן.
0: בוא, הפועל באר שבע, לצורך העניין, שיחקה אתמול
2: בטדי. ועדיין לא תראה פריים של אף אחד.
1: לא פריים, אבל תיתן לאנשים מתאושש קצת.
0: תן לי לראות את הכי טוב שיש.
1: שלישי, שבת, רביעי, שבת.
2: קשה מאוד, קשה מאוד.
0: הפועל באר שבע, לצורך העניין, שיחקה אתמול.
1: אני קשה לי, ואני לא משחק.
0: בוא, רגע.
2: קשה לנו, למה יש מרכזי שער השבת? מרכזי שער השבת. לנו קשה, מה שחקן?
0: יא חצופים, אני הולך בבלומפילד. אתה
1: בבלומפילד.
0: הקהל הגמור.
2: תגיד, איזה תפקיד אתה? איזה תפקיד אתה? אתה בכנף? אתה באמצע? אתה שש? אתה כנף שמאל?
0: האווירה הייתה?
2: אבו, יותר עייף מכם. שחקנים רצים, כבר לא נשאר להם שרירים ברגליים.
1: אני מחור על האוהדים האלה, גם בישראל, במיוחד בחול.
2: כמו עופר אונן. עופר אונן עם ניוקאסל. ראית איזה ניצחון גדול עשינו?
1: דירקטור? מה זה ניצחנו את ליץ? מה עשית שם?
2: עופר, יש לו לוק של שש בקישור, עופר.
1: אבו, ניצחנו בבלומפילד.
2: לא, אני יותר עייף מהשחקנים.
1: ניצחנו בחוץ.
2: כן.
1: אתה ניצחת?
0: חבוב, אני הייתי לפניך ואחריך, תזכור את זה תמיד. הייתי לפניך והייתי אחריך.
1: זה ענק.
0: אבל אני אומר,
2: זה מחשבה של אוהדים.
1: לא, אוהדים, אני מת על זה, שאתה רואה משהו. ראית מה עשינו להם?
0: מה, פירקנו אותם כול?
1: פירקנו אותם.
2: פיצחת גרעינים ביציע, ישבת.
1: נתת צמד?
0: חצופים. עד ישכחו, הם היו לפניכם, היו אחריכם.
1: קונצרט עשינו להם אתמול.
0: בוא,
1: שרים. אתה עשית להם קונצרט? איך אתה?
2: מי אתה? מה אתה משחק? איזה תפקיד?
1: אתה שוער? מה אתה?
0: עכשיו קמים, אה, חילקון יבר, חגר.
1: מה עשינו להם? איזה משחק? אתה יודע מה זה? איך נהננו?
0: אז אני אומר, נחזור, שבאמת היה חבל שהיה אפשר לרווח עוד שבוע, בשביל לתת, כי נוצר מצב, קח את הפועל באר שבע למשל. בואו, אני שואל, שניכם הייתם ספורטאים. הפועל באר שבע שיחקה אתמול, סיימה משחק ב-10:30 בערב, היא בעוד יומיים ב-4 משחקת
2: עזוב, עכשיו. עזוב, זה, זה גם, לא דיברנו עכשיו, על זה, רציתי עכשיו, לדבר על זה, טוב שאמרת את זה.
0: אז אני אגיד ואתה תחזק. העובדה שבאר שבע משחקת ביום שישי ב-4 בבלומפילד נגד הפועל תל אביב, פוגעת בספורטיביות של הליגה הזאת. למה?
2: משמעית.
0: כי כל אחד צריך לקבל זמן מנוחה מינימלית.
2: למה לא העבירו את זה לראשון ודחפו את המשחק לרביעי?
0: למה?
2: הבא.
0: כי רוצים לשחק, כי רוצים לשחק בשבת. עכשיו בשבת אסור לשחק.
2: שחק יש... בשבת. רגע, מכבי משחקת בשבת מול ביתר.
0: יש הסכם שמנהלת הליגה עם הטוטו, שלא משחקים כדורגל בתוך השבת. למה? בשביל לאפשר לכל המנחשים למיניהם להתחיל לנחש אחרי צאת שבת משעה 8. בדיעבד, אני אומר לך שבאר שבע
2: וביתר... מה הבעל לנחש לפני שהשבת נכנסת?
0: בדיעבד, באר שבע הייתה צריכה לשחק באותו יום של ביתר ירושלים את כל המשחקים גם בשבוע הקרוב, כי באר שבע בא...
2: וואי, איתי, אם באר שבע מנצחת ביום שישי, אתה יודע, ביתר איך באים לבלומפילד?
0: מה ככה?
2: ומכבי תל אביב חבולה מביתר, צריך לזכור את זה, איתי. מכבי תל אביב חבולה מביתר העונה.
0: רגע, תכף נגיד לזה. אני אומר שברמת המנוחה זה משמעותי. אני בדיעבד, אני אומר, באר שבע אתה צריך...
1: כל יום, כל יום הוא קריטי.
0: כל יום הוא קריטי. בדיעבד,
2: באר שבע... ברור, וזה גם שישי צהריים. עכשיו במקום לשחק, זה 36 שעות קדימה לשחק.
1: נכון, זה קריטי.
2: מה זה איתי קריטי של החיים? שחקו ביום שלישי בלילה, משחק נסחטו.
0: בשביל ההוגנות, באר שבע הפועל תל אביב, היה צריך להיות לשחק, עכשיו לא רוצים לגעת בבלומפריד, כי כולם ישחקו בבית. באר שבע הפועל תל אביב ביום שבת, בשעה 3, ביתה ירושלים, מכבי תל אביב בבלומפריד, בשעה 8:30, משטרה באה מפזרת הכל, כולם מקבלים אותה מנוחה.

0: שאני אומר, צריך לחשוב כל הזמן על הדבר הזה, כי זה משמעותי, אתם עוד פעם, הייתם
1: ספורטאים. אני לא יודע איך אלונה עברה על זה בשתיקה, נשבע לך. לא מתאים לה ולא אופייני לה.
2: קודם כל, להערכתי, דיברו עם הקבוצות, וזה היה, להערכתי, הם כאילו קיבלו את זה.
1: אז לא ברור לי איך, איתי.
2: יכול להיות שהם רצו...
1: תחשוב שיש להם עכשיו...
0: דיברתי מישהו בבאר שבע בדרך לפה, אומרת, תקשיב טוב, אנחנו לא יודעים איך... עזוב אימון. חוץ מהשפה טקטית, מה אנחנו יכולים לעשות?
1: כלום.
0: כלום, טיפה טיפולים.
2: היום כבר יום רביעי.
0: טיפה טיפולים, אתה הסברת את זה מאוד יפה בפרק.
2: היום יום רביעי, הם טיפולים. מחר אימון מסכם.
1: הרי מחר הם גמורים איתי מהמשחק, לא היום.
2: מחר אימון מסכם.
1: הרי יש לך משחק בשלישי? ברביעי אתה אותו.
2: תרשום
1: את ההרכב. תקם טוב, למה? לפני 12 שעות שחקת. מתי אתה מקבל את הבומבה? שנייה רגע, מתי אתה מקבל את הבומבה? בחמישי אתה מקבל את הבומבה. והבומבה הזאת אתה צריך להתאושש ממנה לפחות יום וחצי, יומיים. יום וקצת אחרי כבר אתה עולה לשחק.
2: רוצה לשמוע את ההרכב של הפועל באר שבע? הנה, אם אני עכשיו בן אדם שרואה את העתיד ומכיר את רן קוז'וק, מרציאנו בשער, בלמים, ויטור, בלוריאן, מגן שמאל, בלטקסה, גיא מזרחי, בקישור, קנגו, אבנטורה, שי אליאס,
0: איטל אליאל פרץ. רק פרץ, נו?
2: לא, רגע.
0: כרגע לא נגעת בכלום.
2: רגע.
1: ויטור,
0: אוקיי.
2: שי אליאס, ולמעלה ישחק עם איסט בשפיט. בשפיט? זי אחמד.
1: בשפיט זה כמו הברומי. מי?
2: רוי כהן.
1: רוי לוי.
2: רוי לוי.
0: סיכון.
2: להערכתי זה ההרכב שלי.
1: יפה. אמרתי רוי כהן, מה זה ילד מהנוער? מי זה רוי כהן?
0: אז בוא נלך למשחק הזה. הפועל מגיע נגד הפועל באר שבע, ואני עכשיו, עכשיו אני רוצה להוציא. אני יכול להוציא? איפה אני רוצה? מי? לוי כהן.
1: רוי כהן. רוי לוי כהן.
0: בפודקאסט שאנשים שומעים לא רק רואים שייך תיאורית שם לעצמו אף שניצן ושבר להרד את המיקרופון הרד, תגיד לי אילן שזה יורד מהחשבון.
1: בסדר, עכשיו אני אעלה את זה לאינסטגרם שידעו למה צחק.
0: יפה, ביום שישי הפועל באר שבע נגד הפועל תל אביב, ונהיה איזשהו שיח מסביב, כמו שאמרת, עזוב ברדה, שיח מסביב. הרי אם אתה בא לכל אוהד הפועל תל אביב, מה הוא יגיד לך? מי הוא רוצה שיקח אליפות? הפועל באר שבע.
2: נכון.
0: עכשיו יש איזשהו שיח שהפועל תל אביב לא תתאמץ, והפועל תל אביב כן תתאמץ. אז אני רוצה להודיע לכולם בצורה רשמית.
2: קבלם ועדה סף?
0: קבלם ועדה חגיגית.
2: אוקיי.
0: אם יש קבוצה שמשחקת ספורטיבית, שמורידה קבוצות ליגה, זה הפועל תל אביב. הורידה את מכבי פתח תקווה, הורידה את אשדוד, הורידה את כפר סבא.
2: אמת.
0: אין לה דין ואין דיין. עכשיו מי שחושב שהפועל תל אביב תבוא אחרי שהבטיחה את הכרטיס לאירופה ותבוא ותיתן לבאר שבע,
2: אין דבר כזה.
0: אין דבר כזה, אז אני כבר מראש, כל השיח וכל הזמזומים מסביב של כל מיני אנשים, כולל אוהדי בית"ר ירושלים, שבואו חבר'ה, אוהדי בית"ר ירושלים, יש לכם ג'ארה שלכם על הראש, חבר'ה, דברו על בכלל הסרוכים, על מה אתם מדברים איתי בכלל, זה לא הגיוני. תכף להרגיע, הפועל תל אביב תבוא עם ברדה או בלי ברדה, כמו שהיא באה, למשחק ביתי האחרון, בעונה מדהימה,
2: במבצר שלה, תעשה הכל כדי לנצח,
0: תהיה אווירה, אימא לבלומפילד,
2: הכי חזקה בבית שלה השנה.
0: אגב, יכול להיות שהיא תפסיד לבאר שבע, כי באר שבע קבוצה יותר טובה.
2: היא יכולה להפסיד.
0: אגב, באמת שביניהם באר שבע נתנה נוקאוט להפועל תל אביב. הפועל תל אביב ניצחה משחק אחד, שגם אותו עד עכשיו לא הבנתי.
2: עד עכשיו לא יודעים איך היא ניצחה.
0: איך הבאת החצי בכלל באותו משחק בבלומפילד ב-2-1 של עמית למקין.
2: נכון.
0: אבל אתם יכולים להרגיע, כמו שאני אומר באותה נשימה, ביום שבת, ביתר ירושלים ומכבי תל אביב. מכבי תל אביב תבוא למשחק נגד ביתר ירושלים, אחרי שביתר נתנה להם שישייה, אחרי שביתר נתנה להם רביעייה.
2: זה פלייאוף עליון.
0: בטירוף של
2: הארץ. זה פלייאוף עליון של קבוצות גדולות, שאתה לא בא למשחק ואתה אומר, זה אני מנצח, זה יהיה לי קשה, זה אני נצח. אין פה לנצח. חוץ מהפועל פתח תקווה שעושה פלייאוף, שאני לא זוכר דבר כזה. 0-21, כל האהבה והשבחים לעומר פרץ, איך שהקבוצה
0: הזאת הגיעה. שיחקתם הגדולים, זה אירוע.
2: זה פתאום ירידת מתח שהיא נגד הטבע, לא יכולים לראות ככה בשום שלב. כל קבוצה שבאה לחמניות, גם אם קשה, קל, הכל, מנצחים, ממשיכים קדימה, אי אפשר זבזב ככה קבוצה בפלייאוף עליון. אבל כל הקבוצות הגדולות, גם מכבי חיפה, ביתר הגיע לסמי עופר, חשבה שזה טיול.
0: נכון.
2: בא ברק בחר, אומר, הלו, מפה, מימין, משמאל, גם אני בן אדם. באו מוכנים, הצעירים, עם דולב חזיז, עשו תוצאה ענקית. והיום מכבי חיפה, מכבי תל אביב בערב, זה משחק ששום תוצאה לא תפתיע אותי.
0: יפה, וזה מה שהיה הרי
2: הגדה של... פלייאוף עליון, קבוצות גדולות, יש הרבה קהל, יש הרבה לחץ, אתה לא יכול לשחק משחקים.
0: כל אחד בא לשחק ספורטיבי, למרות שנזכרתי בדאבל שלכם, במשחק במכבי תל אביב, מכבי חיפה, אתה זוכר
2: ששטראובר נפל? שטראובר נפל כאילו ירו בו.
0: אתה זוכר את זה? במשחק נפתח האחרון, שטראובר נפל, 2-0 דקה עשירית, מה קרה לשטראובר? עד עכשיו הוא אומר, לא, נפלתי אחורה.
2: איך הם סמכו בתיקו? אתה זוכר איך הם סמכו
1: בתיקו? איך שמחתם? איך חגגתם
2: בתיקו?
0: איך שמחתם בתיקו?
2: איך שמחתם?
0: אני סיימתי שבוע חולה מהדרבי הזה. שבוע חולה ב-0-0 הזה.
2: אני דאגלס לקח אותי לשתות 3 ימים ברצף, לא זיהיתי את עצמי אחרי זה. הוא קם בבוקר, דאגלס אחרי האליפות, הוא אומר לי, בוא, הכנתי לך אספרסו.
0: אחרי האליפות או לפני האליפות?
2: אחרי האליפות, יום אחרי האליפות. הוא אומר לי, ישנתי אצלו, הוא אומר לי, הכנתי לך אספרסו.

0: איזה סכנת נפשות, זה לישון אצל דגלס.
1: כמו
0: הבית של ג'פרי אפשטיין, אתה יכול לקום כול חשם דינוקות.
2: לכאורה.
1: שמישהו.
2: אוי ואבוי. נו, היה לו ככה בבוקר, נו.
1: שמישהו גם. קח אותי בבוקר, הוא אומר לי.
2: עם החיקוי.
1: הוא לקח אותי בבוקר, הוא אומר לי, הכנתי לך אספרסו, אני קם, הוא מביא לי אספרסו, אני שותה שעת, דאבל אספרסו. חשבתי זה אספרסו, הקפה.
0: איך, המנגוח המגעיל הזה שהיה פעם.
1: בשבע בבוקר אני שותה אספרסו. וואי.
2: רגע, ובשבוע הזה, יש שיח בין הקבוצות, תגידו, זה יילחם, זה לא יילחם, וזה, צפו לצד מאחורי הקלעים.
1: אני נגיד בשבוע הזה...
0: אני בחיים לא עלי מחזור סיום כזה.
1: אני שבוע של הזה, אני נגיד, אחרי שכאילו, הם עקפו אותנו, והיה לנו את הגביע, הייתי מדבר עם רפאלו, חבר טוב. כל הזמן הייתי רושם לו, מברוק וזה, מגיע לכם, אתם אליפות, אנחנו גביע. כאילו, כל הזמן נתתי לו להבין...
2: שגע אותו.
1: שגע אותו, שדי, יא מנחוס, תפסיק. ליאור, מה יש לך, תגיד, נראה לך שביתר, גם יגמרו אותנו ובני יהודה לא יכולים לרוץ.
0: כן, עושה לו הפוך על הפוך.
1: הייתי אלוף העולם בהפוך על
2: הפוך. אבל אתם נסעתם למשחק הזה, למשחק בטדי שלו, אתם לא האמנתם.
0: אתם נוסעים ואתם רואים את השיירות, והכל הירוקים.
1: אני רואה את השיירות, אתה לא מבין. זה כאילו דברים שאתה לא תשכח בחיים. נוערים.
0: בבמות כבר, בדניה.
1: מה, דודו אהרון היה בדרך לזה, העברתי, החלפתי אותו, אמרתי לו, תחזור למרכז, תעשה פרסה.
2: אתה יודע שאני באותו זמן ערכתי את וואן, והיה לי צוות בבמות של מכבי חיפה, עודי מכבי חיפה זוכרים את זה, היה כבר במות מוכנות.
1: הכל מוכן.
2: האליפות השישית או השביעית או משהו כזה. זמרים מוכנים,
1: כבר היו בדרך לשם, הודיעו להם כבר שהם צריכים, דודו אהרון היה אמור להופיע שם.
2: זה נתן לכם דלק? אז במשחק הזה? כן, אנחנו נגיע למחזור הזה. אנחנו נגיע למחזור האחרון.
1: לא, אתה בסוף, יש לך כל הזמן דלק שאתה אומר, יכול להיות לקרות, אבל בראש, בן אדם לא מאמין שמכבי חיפה נגד בני יהודה, קבוצה שסיימה, עכשיו אני יוצאתי אדום, אדום והשוער שלהם שלושה ימים לפני, עכשיו אינו בזה היה כל הקבוצה בשער. מי שיחק?
2: קדוש.
1: קדוש, כאילו הכל התאפל.
0: והוא היה איש המשחק.
1: והוא היה איש המשחק. אחי שלח לו פרחים יום אחרי לבית
0: חולים. זה כמו שעכשיו הפועל באר שבע תפסיד נקודות במחזור האחרון נגד הפועל פתח תקווה. אותו דבר בדיוק.
2: אבל יש משהו במחזור האחרון.
1: כן.
0: אותו דבר, תפסיד.
1: היא יודע מה, יותר
0: אם אפילו. היא, לא, אם היא מנצחת את הפועל פתח תקווה במושבה, היא אלופה, ולא מנצחת.
1: מטורף.
0: אותו דבר, תחשוב, איזה הזיה.
2: ומדברים על המחזור האחרון של ביתר נגד הפועל תל אביב, בו, יש בחר נגד הפועל באר שבע. ברק בחר בא לטרנר, מחזור אחרון.
0: ואם דיברנו על ברדה, שלא ישמח מהאליפות של באר שבע, גם ברק בחר לא רוצה אליפות של באר שבע, למה האליפות האחרונה של באר שבע הייתה איתו.
1: רשומה על שמה.
0: בדיוק. באותיות זהב, צריך להגיד. אז הוא מגיע...
2: הגזמת,
0: הגזמת. בר שבע, מה יש לו עם ביתר, תגיד? מה אכפת לו שביתר יעשו אליפות? מה יש לו איתם?
2: נו.
0: הבנת? בר שבע, הפעם האחרונה שעשתה אליפות, זה עם ברק בחר. מה אני צריך עוד אליפות על הראש שלי, למה?
2: הקושוק הזה ירוס לי?
1: על הקוגעון, על הקוגעון.
0: לא.
1: הוא נותן לך את זה...
0: אני נותן לך את זה מכל הכיוונים.
1: בנדיות. לא, הוא אומר לך זה... זה ככה, אנחנו ספורטאים, אנחנו תחרותים.
0: טוב, עכשיו אתה יודע, יבוא עכשיו ברק, מה היופי, מה היופי, שהוא אמר הפיל שבחדר, אתה לא יודע איזה פיל זה. יבוא עכשיו ברדה, יגיד לך, מה יש לך, אני עוד בר שבע, אני מת שבר שבע יקחו. יבוא ברק בחר, יגיד, אחלה בר שבע לתקופות טובה שם, למה שאני לא רוצה שיקחו. חרטה, שמעת? חרטה, הנה אני אומר לך, נכון או לא?
1: הכל רשום.
0: זהו.
2: יפה. משחק נוסף היה אתמול. הייתי בו, הפועל תל אביב נגד הפועל פתח תקווה, 1-0, וואה, משחק, דיברנו על העייפות, וואה, שתי קבוצות גמורות, מפורקות, לא עומדות על הרגליים.
1: שוב, ההגנה של הפועל תל אביב.
2: אבל גם ההגנה לא הייתה, שום דבר לא היה טוב אתמול, אבל הפועל תל אביב, אני אגיד לכם עכשיו מהצד שלי.
1: אלטמן, איזה פעולה.
2: פעולה אדירה, אבל אם זה לא, אז אני יכול לעשות גם 200 פעם.
1: לא משנה, אתה צריך פעולה אחת ששחקן כזה שמבין את המשחק.
2: עונה אדירה.
1: שאנשים לא רואים, ואתה מדבר לפעמים על ניסיון, הוא מבוגר, זה
0: הכל. עונה אדירה, מהקבר יצא.
1: אלטמן,
0: השנה... שמתם אותו בקבר, אבל לא בקבר.
2: מסי שם, מסי לא רצה אותו בליגה הלאומית. ליגה הלאומית לא רצה אותו. הוא אמר, אני
1: אתחנר,
0: הוא רוצה אותו. גם ברדה לא רצה אותו. גם ברדה לא רצה אותו, ובכלל הפועל תל אביב יפה, יפה, ומה שאלטמן עושה השנה בהפועל, הוריד את הכובע.
1: מה אהבתי, מה אהבתי אצלו, שלפעמים זה, אני אוהב אותו כשחקן הזה, מה שמוציא אותי מדעתי לפעמים.
0: אבל מה אתה רוצה, הוא מאזן של שרן, מה יש לך עם כאלה?
1: שמעת מה אמר?
0: כן, ש...
1: מה הפרש נקודות
0: בגלל? יפה, אבל...
1: אלטמן,
0: שומע, אתה רוצה משהו יותר גרוע מזה, איתי?
1: אל תעבור את הגבול, תהיה מספיק.
0: איתי, אתה רוצה משהו...
1: כמה אני בכלל, לא יודע מי מוביל. איזה ליגה אתה משחק?
0: אתה רוצה משהו יותר גרוע מזה?
1: דל, אל תשגע אותי!
0: נכון.
1: זה מתאים,
0: אני
1: איתך
0: חמור, אני איתך.
1: הם מובילים עליהם בשתי נקודות? די, אלטמן.
0: איתי, אני איתך חמור, אבל אני איתך משהו יותר גרוע מזה. אנחנו, במכבי תל אביב, נאבקים הפועל באר שבע על אליפות. מחזורי סיום. מחזורי סיום של העונה, אוקיי? אנחנו שחקנו נגד ביתר, והפועל באר שבע שחקו נגד חיפה יום קודם. באים בבוקר, חדר הלבשה, אימון בוקר, או יום של משחק, אתה יודע, לפני שיוצאים לאימון עוררות כזה, ונוסעים לבית מלון. תקשיב רגע, שנייה, שנייה. מדברים על המשחק בחדר...

0: מדברים על המשחק של אתמול, על באר שבע נגד חיפה, בחדר הלבשה. שרן מסתכל עליי, מה אומר לי? מה יצאו אתמול באר שבע? אני אומר לו, שרן, שמע, שמע, שמע, שמע.
1: אתה מבין?
0: שמע, אתה תוכל, אני לא אשאיר לך כללה. כללה, כללה שאני מכיר, אני לא אשאיר.
1: זה הזן הזה, כאילו יודעים.
0: אז הבנת? אז זה אלטמן.
1: אבל אני יכול להגיד לך למה משחקנים? אתה יודע אם...
0: החמודים של צפון תל אביב, הם כאילו מעל הסיטואציה, הם לא יודעים כאילו כמה יצא ומה זה, הבנת?
1: כשאתה רץ לאליפות עם קבוצה במשך עונה שלמה, אתה סובל, אתה מקבל בוקסים לתוך הלב, משחק אחרי משחק, ואתה לא מבין. אתה גם לא קשור למשחק, זאת אומרת, גם אם המשחק שלך שאתה צריך לתת הכל, המשחק של הקבוצה היריבה הוא חלק ממך. עכשיו, הגול של איסט נגד מכבי חיפה, שכל שחקני ביתר רואים, זה יכול להיות הגול הזה שבו ביתר הפסידה את האליפות. שתבין, יש גולים שאתה מקבל,
2: חץ.
1: שהם חץ שלא חוזר לך האוויר לריאות. ואלה הגולים האלה, שאתה הולך, שאתה מנצח זה, הם כבר ראו אותם פותחים פער של שלוש. של, של, של, של, כן, של שלוש.
2: כן, כן.
1: של שלוש, ויחד שערים יותר טוב, ומשום מקום. נתן גול. צמצם לנקודה, אפילו ארבע, לא?
0: כן.
1: מה היה?
2: ארבע, כן. אשכרה. כן, כן, כן.
1: אתה קולט?
2: אתה מבין? זה היה גומר את הסיפור. אז אני חוזר להפועל תל אביב, עכשיו אני אתן את הכובע, אני אשים את הכובע של האוהד, כמו שאתה אוהב. אני חייב להגיד לכם שעוד פעם, מהצד שלי, עוד פעם, כמו זה הפועל תל אביב, סימנה וי, עונה חווייתית, תקשיבו טוב, הרבה זמן לא נהנה.
0: אמת.
2: 13 שנה, נניח, מהתקופה שלכם אפילו, שהיית בפועל, שעשיתם אירופה קצת וזה. לא. אתה עשית אירופה בפועל, כן?
0: אני הייתי בפועל.
2: הייתה בפועל תל אביב, שלב בתים, אתלטיקו מדריד, קיבלת שלישייה.
0: וואלה, לא ידעתי, לא ידעתי ש...
1: זה פעם האחרונה שמיום
2: שלב. לא, לא ידעתי, זה תודה.
0: לא שלב בתים, אבל.
2: מסידור מאמן.
1: שלב בתים?
2: לא, לא שלב בתים.
1: לא, לא, לא,
0: יפה, אז אני מדבר על שלב בתים. לא ידעתי שהעונה שלנו הייתה פעם האחרונה.
1: אני חושב שכן.
0: אתלטיקו מדריד, ויקטוריה פלזן ואקדמיקה פורטוגלית.
2: ניצחת את
1: אקדמיקה בארנה. תגיד לי את הבלם ששמר את החלוץ של אתלטיקו מדריד. איך קוראים לו?
0: מור שושן.
1: גדול.
2: גדול, ענק.
0: שחק איתי, חמור.
1: לא, איך קוראים לחלוץ? לא, שכחתי.
0: דיאגו קוסטה.
1: דיאגו קוסטה.
2: דיאגו קוסטה, ברזילאי, ספרדי.
1: מור שושן ודיאגו קוסטה.
0: מור שושן זכרת ודיאגו קוסטה לא.
1: מרח לי, לא. הייתי בנעלן.
0: אחלה מור.
2: אז באמת, 13 שנה של, תשמע, חרה, אבל 13 שנה, אתה נהנית, פעם ראשונה שאני חווה עם הילדים שלי, אני חייב לחלוק אתכם, שבאים איתי למשחקים ונהנים, וכיף לא נורמלי.
1: עונה הכי גדולה של הפועל תל אביב.
2: עונה מדהימה.
0: מה זה העונה שלכם?
2: לא, גם אתם עושים גם על זה
0: בטרפסים.
1: גם רן בן שימון סיים שלישי.
0: כן, אבל עשינו עונה יותר טובה.
2: אז הוא דח עם בנדורי, ואז הכל התחרבש לו.
1: ושם הלכתי בינואר.
0: אבל עשינו עונה יותר טובה. אבל היינו אחרי עונות טובות של הפועל תל אביב, אז זה לא היה מוערך. עכשיו הפועל עושה עונה טובה, טובה, אבל זה בא אחרי שנים כל כך לא טובות, שעפים על זה.
1: אם אני בתקופה שלי עושה מקום רביעי בפועל, ירדתי ליגה.
0: אני עשיתי מקום שלוש, אני בוחר את זה בגלל דאבל. אני עשיתי עונה מקום שלוש, שכל העונה היינו 1-2-3, 1-2-3 עם חיפה ומכבי.
1: נכון.
0: כל העונה, ועדיין, כללות, ואל תצא מוולסון עד 4 בבוקר. למה? כי באנו אחרי שנים של תארים.
2: אז אחרי 13
0: שנה... טבעי גם, אגב, אני לא בא בטענות.
2: אחרי שנה שעברה הפסדתי לכפר קאסם. עשיתי דבר מפעולה, כזה דבר.
1: אני זכיתי בדאבל שנה אחרי. עפנו... לא, עפנו...
2: לא הייתה אלופות.
1: הייתה... זכינו...
2: עפת עם פנדורי.
1: היינו בליגת אלופות, שנה אחרי...
0: כן, זו העונה שאתה באת, חזרת מסוונזי, ואני הלכתי למכבי.
1: לא, אחרי האליפות שזכינו, התחלנו את העונה... משחקים פחות טובים, כמעט עפנו בליגת אלופות, זה, אתה מתחיל לשמוע רעשים, מה יהיה, תתעוררו. תכינו עכשיו, זה דבר.
0: איזה מעליף. בוא נדבר על זה רגע. הכל תצעק לי מהציע, לא תתעורר. הלו, אני ער. אני רץ על הדשא. אתה ראית מי שישן ומשחק כדורגל?
1: אתה שומע,
0: שחקני כדורגל. הכל לא תתעורר.
1: רק לא תתעורר. תתעורר זה המילה הכי קשה לשחקן. כל כלל בעולם, כלל אותי.
0: תאחל לי מחלות, הכל לא תתעורר.
1: אם מישהו צועק לך, שכטר תתעורר, שתבין שכאילו הוא הוריד לך את כל האוויר במשחק. אם מישהו רוצה להפיל מישהו, שחקן, תצעק לו תתעורר.
0: ובהקשר הזה, איך אתה יודע שהיית קטסטרופה באותו יום? שאתה יוצא ויש לך הודעה מאמא שלך, או מאבא שלך, חיים שלנו, בשבילנו תמיד תישאר מספר אחד. ככה אתה יודע, היית חושר מצרים, לא מגיע לך ציון שתיים, ציון אחד מגיע לך. כשאתה מקבל את ההודעה הזאת, נגמר השיר.
1: אם אמא שלך שלחה לך הודעה, והיא היחידה ששלחה את ההודעה, הסתבכת.
2: אז הפועל סוגר, כמו שאמרנו, עם כרטיס לאירופה, מרמת...
1: מה האופק? עזוב, אתה רוצה להמשיך הפועל, מה שאמרת, מהכל. מגיא פרימור, שעשה עבודה מצוינת.
2: הצלחה אדירה. עומר בוגסה.
1: ברדה.
2: סלבוב, זכור את השם הזה שבנה את הפועל תל אביב בשקט הסקאוט הבולגרי. ברדה, שחקנים, קהל, מאז 2010. לא היה חיבור.
1: מדהים. הקהל של הפועל השנה, כל משחק, קונצרט. התהלוכות ביום של המשחק. פשוט מטורף.
2: לא היה דבר כזה בתקופה שלכם.
1: חשבתי ש...

0: זה במונדיאל. אתה מכיר את התהלוכות במונדיאל?
1: של הדרום אמריקאיות.
0: של הדרום אמריקאיות, מדהים. הקהל של הפועל תל אביב חזר ובגדול, והפועל תל אביב כל כך חשובה לליגה, שיש פלייאוף כזה, ביתר, הפועל, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, זה פשוט, כל משחק, אתה יודע, שחקנים, אני אומר להם, יש שחקנים היום שנמצאים בקבוצות הגדולות, אחרי שהם יפרשו, הם יעריכו באיזה סיטואציות הם היו.
2: כן, אבל ככה זה איתה. גם אנחנו ברגעים האלה לא הערכנו את זה כמו שאתה מעריך את זה.
0: נכון, נכון.
2: ככה זה, זה טבע עכשיו, האדם. כן.
1: עכשיו, נגעת, שאלת אותי מה העתיד לבוא. עכשיו, אני מעט שאני יודע. קודם כל, ספרה מבין שהוא לא רק צריך...
0: יכניס את היד לכיס?
1: הוא לא צריך להכניס יותר מדי, זה העניין. כי הפועל תל אביב
2: עושה... מה אתה אומר?
1: רגע, שנייה. רגע, שנייה.
2: במקרה שלו, הכיס שלו כל כך עמוק, שהוא לא צריך להכניס, אבל הוא צריך להכניס.
0: שנייה. הוא נכנס לכיס הקטן של...
2: כן, כן. הכיס הפיצי הזה?
0: הוא בכיס הקטן הזה?
2: 20-30 מיליון דולר. בקטן, אבל לא בגדול.
0: בקטן הזה יש לי 3 שקלים ככה, מחוברים.
1: דבק. מה שאני אומר זה שספרה, ההנהלה של הפועל תל אביב, עושה מה שמכבי תל אביב, מה שמיץ' גולדהר עשה, יצר מנגנון הכנסות. הפועל תל אביב בעונה הבאה הולך לעשות 20,000 מנויים, כמו שמכבי חיפה עושה כל שנה.
2: בסדר, אבל עדיין אם היא לא תעשה שלב בתים, ויהיה לה קשה לעשות שלב בתים, אז זה לא הבשר.
1: היא לא תעשה שלב בתים, מכיוון שיהיה קשה, כי
2: אז זה לא הבשר האמיתי.
1: יפה, לא משנה.
0: תראה מה זה, העלית על האינסטגרם, תראה כבר איזה אוהד, כי השיג את המספר שלי, תראה מה עושה שם. מישהו שלח לי.
1: זה הולך להיות עכשיו הסטיק הכי טוב בארץ.
2: יצא לחצר. יצא לחצר, זה ענק. היינו ילדים בנבחרת האולימפית.
1: ואני ואתה לא היית באולימפית.
2: אמר לי, אין דבר כזה פרסום שלילי. סטיקר, אף אדום, לצן חצר, גם טוב לנו.
0: קודם כל שידברו עליך.
2: גם טוב, קודם כל תהיה בתודעה.
0: אם טוב זה טוב, אבל אם לא טוב זה גם טוב.
2: בדיוק, בדיוק.
1: אז אם אני אומר שמייצרים בסיס הכנסות, אני אצליח להשלים משפט, בסוף אני אצליח.
0: אוקיי.
1: להשלים בסיס הכנסות.
0: כיתה טיפולית.
1: עם מנויים, יש שני מטורפים. עם בסיס הכנסות, עכשיו לגבי ההשקעה, תהיה השקעה בהפועל תל אביב. הפועל תל אביב מכוונת בעונה הבאה להגיע, לרוץ לאליפות.
0: אל תפחד להגיד את זה.
1: הסוף. אני אומר את זה
0: פעם. להגיע.
1: לא, לרוץ לאליפות. אתה לא יכול להגיד המטרה.
0: לא,
1: המטרה תהיה.
0: לרוץ לאליפות.
1: לרוץ לאליפות ביחד עם כל הגדולות. להפועל תל אביב יש בסיס חזק מאוד, טוב מאוד. אני חושב...
2: מה זה לרוץ? מה זה הסיסמה הריקה מתוכן הזאת?
1: לא!
2: תגיד, אני רוצה אליפות שנה הבאה.
1: אני רוצה אליפות, אני רוצה להגיד...
2: מה זה הריצה לאליפות?
1: לא!
2: גם מכבי השנה, יש כאלה שטענו שהם רצים לאליפות.
1: השנה מכבי תל אביב...
2: הם רצו לאליפות? הם רצו לאליפות, כמו שאני רצתי לאליפות העונה. אותו דבר הם רצו.
1: טל, יש לך קהל?
0: הם ניסו.
1: קהל מכובד.
0: הם ניסו לרוץ לאליפות,
1: הם
2: הלכו,
1: הם הלכו.
0: אבל הפועל תל אביב מה צריכה?
1: אז אני אגיד לך, קודם כל סימן שאלה גדול על עמדת המגן השמאלי, ליידנר נשאר, לא נשאר, אז אני אומר לכם מידיעה.
2: צריך מגן שמאלי, יאללה.
0: עם כל הכבוד, ליידנר, מגן שמאלי, לא מספיק יציב.
1: צ'יקו, הם בו נשארים?
0: בטון, הלאה, תמשיך.
1: קוקו נשאר בטון?
2: לא בטון, בטונדה.
0: בטונדה.
1: קוקו נשאר בטון?
0: קוקו משאיר אותו, כבר מכיר את הליגה, אחלה מגן.
2: זה קוקו או קוקו?
1: קוקו.
2: זה לא...
0: קוקו.
1: מרקוס קוקו.
2: כמו קוקו מאלת?
0: כן.
2: הבנתי, אוקיי, נו.
1: פלקאו נשאר?
2: אתה שואל אותנו?
0: פלקאו?
1: אני שואל אתכם.
0: לא, אם אתה משאיר.
2: בטח.
0: משאיר.
2: אוי ואבוי, מה השאלה?
0: משאיר.
1: קראי משאיר.
2: מה השאלה?
1: לואיזו? אין שאלה. אין שאלה.
0: רגע, תן לי רגע לדבר על לואיזו. אוי, כמה שאני אוהב את השחקן הזה.
1: רגע, איתי שכטר, דבר על לואיזו.
2: אבל איתי, צריך לי, אני מסכים איתך, בהכל כוכב כדורגל. כוכב כדורגל שנייה, אבל... לא, כי שהוא עושה, אני מכיר כבר את התנועות גוף שלו, אני יודע כבר, אבל שלא ידבק לו השם של המחמיצה.
0: אוקיי. עזוב רגע,
2: צריך להיזהר מזה.
0: עזוב, היה לו החמצות. לואיזו, זה מסוג השחקנים הכי טובים שהגיעו לישראל בעשור האחרון, תהיה איתי. אני חושב שהתקרת זכוכית שלו הרבה יותר גדולה מהפועל תל אביב, הוא יכול לשחק גם במקומות הרבה יותר גדולים. הדריבל שלו, הטכניקה שלו, הוא כל הזמן משחק לעומק. אתה יודע שאני מסתכל עליו שחק, אני פשוט נהנה. אין הרבה שחקנים בליגה שאני מסתכל, וכיף לי לראות אותם בפעולות. יש לו איזה משהו ברזילאי, ארגנטינאי, משהו אדיר. זה שחקן טופ קלאס, טל אמר, אם הוא יהיה הרבה יותר שקט מול השאר בדברים הקטנים האלה, אז זה בכלל. אבל תקשיב, הפועל תל אביב הביא הרכש.
2: מה זה? מה זה? מדהים. הרכש של הפועל תל אביב העונה בכלל.
0: הנה אני אומר לך, ואם הוא יישאר שנה הבאה, הוא יהיה פי 2 יותר טוב.
1: סיפור, הקפריסאים עשו לו...
0: ואומרים שהציעו אותו למכבי תל אביב, הם לא רצו.
2: נכון.
1: זה נכון. דרך אגב, אני אומר לכם, אני יודע ממי הידיעה, זה נכון.
0: לא, אתה לא יודע איך אני אוהב לראות את לואיזו משחק.
1: זה היה על השולחן של מכבי תל אביב, אמרו שלא מספיק טוב. הפועל תל אביב נלחמה, דרך אגב, עם מוני ניקוסי, על עוד 100,000 דולר, פחות 100,000 דולר. אני דיברתי עם מישהו בהפועל, אומר, תקשיב טוב, כמה שהם רוצים, אנחנו ניתן בסוף, זה משא ומתן, כי זה שחקן הראשון שאנחנו רוצים. אז לואיזו משאיר, טוריאל משאיר, שנדה סילבה לא יישאר. בואטנג, סימן
2: שאלה. היחידי, אגב, מהזרים שהגיעו להפועל תל אביב שאני לא משאיר, גם את בואטנג אני משאיר.
1: אתה משאיר?
2: משאיר.
1: שכטר, באמת? אתה משאיר את בואטנג?
2: אני משאיר. אני משאיר את בואטנג.
0: לא, לא, לא, לא משאיר.
2: ויותר מזה אני אגיד לך...

0: ראיתי אותו בהתחלה,
1: סיפור?
0: אני צריך חלוץ.
2: ויותר מזה אני... ברדה חולה עליו. ויותר מזה אני אגיד לך, זה מה שבאתי להגיד. שכטר לא משאיר זה יפה, אבל ברדה אוהב אותו, ולכן לדעתי הוא יישאר.
0: אז תקשיב מה אני אומר לך. אצל ברדה, קודם כל, הרבה פעמים החלוץ התשע שלו, יותר קשה לו. הייתי אצל ברדה, בסגנון שלו, ברדה תמיד הכנפיים נותנים גולים, זה שמגיע עשר.
3: הוא עם גול אחד, איתי.
0: יותר קשה לו.
2: אבל קשה להגיע לקבוצה בינואר. רבו, דיברתי איתך על זה. זה לא דבר פשוט. זה לא דבר פשוט.
0: אני חושב ש...
2: אם ברדה מזהה בו פוטנציאל, הוא כן צריך חשיבות.
3: אז אתה מחליף זר אחד? אחד?
2: וואלה, וואלה. חוץ משנדה סילבה.
0: אני מחליף את שנדה ואת בואטנק. מביא עוד
2: אני
0: חלוץ,
2: הולך עם ברדה, אני אוהב את בואטנג.
0: אני עוד חלוץ ברמה טיפה יותר גבוהה, עם ווליום יותר גבוה של, של חלוץ, גם יכול להיות חלוץ יותר מסיבי, ו, ועוד כנף שמאל, אני מביא מישהו שהוא, שהוא גולר, שהוא שחקן שגם יכול לשחק חלוץ שני, אני מביא שתי זרים אחרים אני מביא.
3: כנף שמאל, עשר וחלוץ, ואז הריצה לאליפות, אני מדבר לכם, זה להיות שם עד שניים, שלושה מחזורים לסיום, אחר כך מי שלוקח, לוקח. והפודם יכול להיות שם.
0: אתה צריך אבל עוד לחזק את הסגל בעוד ישראלי, שתיים, שיהיו משמעותיים.
3: אין הרבה. יגיע כנראה פרבר מהפול חיפה לאיבוי.
0: אתה תצטרך לספסל.
3: כולם צעירים, רוי קורין צעיר.
0: כן, אבל אתה צריך...
3: אל קוקין צעיר, עמית למקין צעיר.
0: אתה צריך עוד, אתה תצטרך עוד.
3: דאפה צעיר, דאפה ילד, צריך לצבור, יש גם דאפה באירוע הזה.
0: יש גם דאפה.
3: אז להפועל דווקא יש סגל של היחסית, עוד פעם, זה הרבה מאוד שחקנים לפני פריצה שיכולים לפרוץ. בוסקילה שעשה אתמול גול ראשון פעם, זה גול ראשון שלו בהפועל, מאז שהוא הגיע מהפועל רמת גן. עוד פעם, כולם צעירים, כולם מוכשרים, אני לא יודע מי יכול לעשות קפיצת מדרגה לקבוצה שבאמת מתמודדת קנדידטית, אבל השינויים הקטנים...
0: קנדידטית.
3: קנדידטית.
2: כן, מילה שאבו מאוד מאוד אוהב קנדידטית.
3: מאוד יפה, תקלט אותי. את שינויים הקטנים האלה, והיא תהיה שם עד הסוף. דרך אגב, מבחינת בסיס, הנה, טל אמר, הנה שכטר, אני מצטט אותך.
2: ברור.
3: הוא אמר שהפועל תל אביב בנויה יותר טוב, כרגע, יותר טוב ממכבי.
2: השלט של הפועל, הרבה יותר טוב ממכבי ושל חיפה.
0: לא יודע.
2: כן, תן לי את השלט של מכבי, בבקשה.
0: לא, אתה הולך רחוק טיפה.
2: תן לי את השלט של מכבי לעונה הבאה.
0: למכבי תל אביב בסוף, אם אנחנו נעבור, עכשיו זה עונה לא טובה, זה נראה לך. אבל יש לך שחקנים שהם בפריים שלהם, הם הרבה יותר טובים. הם לא הוציאו מהם, אני חושב שגם בליץ' וגם הסנטק וגם רביבו ודור פרץ, ודור פרץ כרגע.
2: אלה ארבעה שחקנים היחידים אבל שיש לך.
3: שלושה הולכים.
0: לא, הסנטק למה?
3: הסנטה סיכוי סביר מאוד שאולך בקריץ.
0: כן, אבל אני מדבר שיש להם חוזים.
3: הכל טוב, הם מכרו.
0: איתי. אי אפשר לדעת.
3: רוי הולך?
0: מה זה הולך? הוא כרגע שחקן מכבי תל אביב.
3: כרגע. דור פרץ הולך.
2: אוקיי, אוקיי, אתה יודע מה, אני הולך איתך? אני הולך איתך? אלה ארבעה שחקנים שיש למכבי תל אביב לעונה הבאה, שאתה יכול לבנות עליהם שחקנים, אתה רוצה לרוץ אליפות.
0: דודה לא יכול לחזור לעצמו, לפריים.
2: דודה אחרי עונה לא טובה. אתה יכול לבוא ולהגיד...
0: אבו פרחי לא שחקן ישראלי שטוב לך לסגל, שיכול להיות משמעותי.
2: טוב לך לסגל, כן. זה חלוץ, אני שואל לך, אבו פרחי זה חלוץ עכשיו שמכבי רצה לאליפות עד המחזור האחרון?
0: אתה צריך עוד
2: אמיתית? יפה, תודה רבה. נו, אז על זה אני מדבר. אני מדבר איתך על שחקנים. דור פרץ, השקט שיש לך דור פרץ. הסנטה את השקט, רואה רביבו את השקט, בליץ את השקט. זהו. בעמדות האלה. אתה צריך להביא עוד שבעה שחקנים של, של הרכב. אדוני, איך שאתה לא הופך את זה?
0: ברלה גם זר טוב. זר טוב.
2: לא יודע.
3: אתה מבין, הכל אתם
2: אומרים? לא יודע.
3: הכל אתם אומרים בסדר.
0: לא יודע.
2: נגיד ורלה, ורלה, אתה שקט עם ורלה, כמו שהפועל תל אביב שקטה עם טוריאל? לא. זה הכל, אז על זה אני מדבר.
0: טוריאל גם...
2: כי אתה מדבר פה על...
0: עונה היסטרית.
2: אתה מדבר פה על ה-AA, איתי.
0: טוריאל, הרבה פעמים הוא יכול לעשות משחקים לא גדולים, הוא יסיים עם צמד, והוא יכול לעשות משחקים טובים והוא לא ייתן גול ובישול. זה כאילו, הוא צריך לחבר את המשחקים הטובים שלו עם המספרים שלו, ואז יתפוצץ.
3: אתה יודע מה הגדולה שלו? אחרי הפנדל בדרבי, אנשים היו מתרסקים. הוא הביא חצי שני.
2: עזוב, הוא היה הכנף הכי טוב בארץ, אם לא אומר אצילי. צריך להגיד את זה. כנף הכי טוב, כנף ימין הכי טוב בארץ. רגל שמאל, הפוכה, מדהים.
3: אנחנו לקראת סיום, אבל יש היום גם מחזור תחתית, אנחנו מקליטים את הפרק הזה ביום רביעי, יש פה מחזור תחתית.
0: אתה מבין את התחתית, אני יורד למקורות לי הברכיים כבר מהתחתית, מסכנים.
3: נפרדנו מאשדוד?
0: מאשדוד, מה שקרה איתה השנה זה... כל הדברים הלא טובים קרו באשדוד השנה, והיא משלמת על זה ביוקר. אחרי שסיים חיים סילבס, ואני מאוד אוהב את ניר ביטון, אתה לא יכול להעביר שחקן מאותו רגע להיות מאמן. גם אלון חזן, שהוא המנהל המקצועי, יש רגעים שאתה צריך לבוא ולרדת לדשא, זה בסדר, לקחת המושכות, לקחת המשרוקית.
2: מישהו עם ניסיון.
0: מישהו עם ניסיון שמכיר את הכדורגל, שעבר כל כך הרבה, אתה נותן לשחקן פעיל להיות מאמן, ואתה...
3: שהוא היה בחדר הלבשה באותו שנה.
0: באותו רגע.
2: מה זה באותו שנה? יום לפני שחיים הלך.
0: אז אני חושב שאשדוד...
3: מאמן לא מנוסה, אברהם אבינו.
0: אני חושב שאשדוד נרדמו בשמירה, הם היו בטוחים שריינה כבר ירדו, והם אמרו שדבריה יורידו להם 20-30 נקודות, והם אמרו, בסדר, יהיה בסדר, בוא נריץ את ניר ביטון, בוא נראה מה קורה, ביחד עם אבי אבינו, ובסוף שרון מימר הגיע, וגם לא הצליח לשנות את הקבוצה, אשדוד יהיה לה מאוד קשה לנצל, הפועל ירושלים מהצד השני, זיו אריה לקח אחריות, וזדה יחזיר, יחזיר את מי שדיברנו, ואמרנו לך זיו, אין לך הרבה איכות, יש לך חוזז, יש לך בדש, זה השחקנים שיכולים לקחת אותך קדימה, ומי שעשה

0: את זה, זה ליאור זאדה, שבמשחק נגד ריינה, אני לא טועה, בישל בדש את הכדור, וחוזז עכשיו נתן גול ניצחון, כי אלה שחקנים שיש להם...
1: זה עדיין לא נסגר, כן, אבל נכון.
0: זה עוד לא נסגר, אבל הפועל ירושלים תשאר בליגה, זה בגלל שהחזירו את השחקנים האלה שיכולים, עם הכישרון שלהם, לאחרי המשחקים, וחוזז עכשיו הביא 3 נקודות שאולי השאירו אותם בליגה, בדש במשחק הקודם, זיו אריה לא עשה את זה, ליאור זאדה כן עשה את זה, הצליח לחבר אותם אליו, הפועל חיפה עם ניצחון נגד הטבע, ג'רפי, זה הסיפור.
1: שמורית אשדוד.
0: מוריד את אשדוד, וסילבס עובר לאשדוד, והכדורגל שלנו זה...
2: אתה כבר לא יודע, אתה לא יודע מי נגד מי.
0: אני כבר לא יודע מי...
2: מוח חיקוי של מימר, בבובה שלהם. אני מימר? אני לא סילבס? איזה יום היום?
1: רגע, ראיתי את החיקוי של דיילה?
2: ראיתי את שלום, אמרתי לו, מבחינתי, ב-15 שנה של תוכנית, אחרי החיקוי הכי טוב. דיילה. מה שעושה עם דיילה?
0: הכי גדול
2: שעה. הכי גדול, הכי גדול.
1: הכי גדול, לא ברמה הזאת.
0: דיילה!
2: קאם און!
0: וואי, וואי, תקשיב.
1: כמו שזה לא תומר לוי?
0: איזה כוכבים.
1: וואי, וואי, פרק קדימי.
0: ותומר לוי, הוא שופך עליו את הזה, אתה רוצה לשמוע משהו? אף אחד לא יודע. הוא בכלל, בגלל שהוא לא רצו להגיד לו, לא אמרו לו, ששופכים עליו את השנייה.
2: ברור.
0: כי הוא היה אומר להם, לא, אל תתחילו איתו, שתתחילו לשפוך עליו, והוא עושה ככה. הכל בסדר,
1: שוקו, השוקו אמר לרוני רדילה, דיר בלק, אתה אומר לו, למה הוא יפוצץ לנו?
0: כן, אם אמרו לו, לא אמרו לו. עכשיו הוא שופך עליו, הכל טבעי עכשיו, הכי מצחיק שהיה צפן טבעי. אין, מה שהם עושים פה זה פשוט...
1: פרק האחרון היה פרק... פאפאפאם! אז זה עולים לרגל, פרק מספר 249, שכטר, תודה רבה שבאת.
2: האם שכטר יהיה בפרק 250?
1: פעם. אנחנו נהיה פה ביום ראשון, שכטר, תרשום, יום ראשון, אחרי שבת, סוף שבוע של החרבות, ביתר ירושלים מכבי תל אביב בשבת, אין דבר כזה שלא מתעצבים ביום ראשון.
0: בלי הנדר.
2: בלי הנדר.
1: בלי הנדר, כי הוא לא מגיע.
0: עוד לא בדקתי מה הלו"ז ביום ראשון.
2: לא, יום ראשון, אם אתה רוצה ב-12.
1: דבר עם ארד, מה אתה רוצה? זה היה עולים לרגל, פרק מספר 249.
0: בוא נתה כל פרק $1,000, אתה עוד עושה פה זאת?
2: $1,000 נט.

0: על המונדיאל? ערוץ הספורט ופינוק מפנקים אתכם בחוויה זוגית בלתי נשכחת במשחק הכי גדול בעולם. היכנסו לאתר או לאפליקציית ערוץ הספורט, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בחבילה המושלמת, טיסה לאמריקה, אירוח זוגי וכרטיסים לגמר או למשחקי רבע גמר המונדיאל בקיץ הקרוב.
1: משחקים הגדולים שראינו.
2: This is Montreal. We stand ready for a wide open battle at Circuit Gilles Villeneuve. The Grand Prix is underway. Antonelli roars on by. Flat to the floor, cars everywhere. It is a wonderful atmosphere.
3: It's a race pretty unforgiving if you make a mistake.
2: No! The McLarens collide!
4: My bad, sorry.
2: George Russell wins!
5: Bottom, yeah, bottom.
6: What a day for Mercedes.
0: פורמולה 1, קנדה, החל מ-23 במאי. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל.
7: Great featherweights light up the stage for UFC Fight Night.
8: Oh, that'll do it!
7: Sharpshooters Arnold Allen.
8: Absolute savage.
7: And Melchizedek Costa.
8: This is a wild fight.
7: Trade blows in the main event. Plus, Duho Choi and Daniel Santos aim to give the judges a break. Don't miss the action.
8: It should be a barn burner.
7: On May 16th,
0: UFC Fight Night. Ellen Mul Costa, Ben Shabbat Lerishon. Shidur Yashir, בערוץ הספורט של ישראל.
9: Wembenyama.
10: Oh, nice.
11: LeBron came.
12: Russell finish it.
13: Joel Embiid.
14: Mitchell.
15: What a play.
16: Cunningham takes it in.

0: מסעי גמר אזורי, שידורים ישירים, בערוץ הספורט של ישראל, אנחנו משדרים דרמה. הנוסע המתמיד, תופסים אמריקה, פודקאסט מונדיאל 2026.
1: שלום לכם, אז עשינו איזה פאוזה קטנה, כי היה בכל זאת חצי גמר ליגת האלופות, אבל בכל זאת פינקנו אתכם חובבי המונדיאל בפרק על מרוקו, אמנם הקלטנו אותו שבוע לפני, אבל לא עוד הרבה השתנה, בעצם שום דבר לא השתנה. אז אנחנו ממשיכים לרוץ עם תופסים אמריקה, והיום פרק מספר 5, נזכיר לכל מי ש... קודם כל נגיד שלום, עוזי דן, מה נשמע?
2: בסדר גמור.
1: דני פורט, הכל בסדר. נזכיר, עוזי הייתה איתי בכל הפרקים, בינתיים, אני מקווה שתמשיך לדבוק במשימה. אז עשינו כבר פרקים ספציפיים על נבחרת ברזיל, על נבחרת נורווגיה, על נבחרת מרוקו, וגם פרק כללי, ואנחנו ממשיכים עם הנבחרות הבולטות. אתם יכולים לנחש מי הנבחרות הבאות, כי היום אנחנו נעסוק בנבחרת גרמניה, והרבה מאוד בשני הכוכבים הצעירים שלה, עם וירץ ומוסיאלה, אבל לא רק. הפרק הבא, אני כבר מכין את אוהדי הסלסטה, אוהדי נבחרת אורוגוואי, אז הפרק שלכם יגיע עוד כמה ימים, ובהמשך, טוב, כולם מבינים באיזה נבחרות נעסוק בהמשך, ככל שנתקרב. היום בעצם אנחנו מקליטים את זה יום שני, ובעצם היום זה בדיוק חודש למונדיאל. 11 במאי, והפתיחה ב-11 ביוני.
2: נכון, במקסיקו סיטי, באצטקה.
1: כן, ויהיה טקס פתיחה. בעצם יהיו שלושה טקסי פתיחה. הודיעו לנו, פיפה הודיעה, ידענו את זה, אבל יהיו שלושה טקסי פתיחה במשחק הראשון במקסיקו, במשחק הראשון בארצות הברית ובמשחק הראשון בקנדה. שלושה טקסי פתיחה. כמו שאמרנו, זה המונדיאל הכי מיוחד, הכי...
2: ביפן וקוריאה, לדעתי, היה טקס פתיחה אחד.
1: אני לא זוכר.
2: לא, אני גם לא זוכר, אבל אני... אתה יודע, טקס פתיחה זה במשחק הפתיחה, אבל כמו שאמרנו פה לאורך כל הזמן...
1: אמריקה זה אמריקה.
2: זה אמריקה, זה פיפה, זה הכל ביחד. אתה שואל אותי... דבר הכי מיותר בגמרים, במשחקי פתיחה.
1: תראה, ממה שאני הבנתי, הטקסים יהיו קצרים. כלומר, סליחה, קייטי פרי תשיר אחת מהזמרות שתשיר במופע פתיחה.
2: יש גם עכשיו... יש גם עכשיו יותר משיר מונדיאל רשמי.
1: רגע, יש את השיר של שקירה, השיר החדש.
2: אז שקירה חוזרת.
1: לא, זה שחוזרת זה יפה.
2: זה הסיפור.
1: מה אומר על זה ג'רארד פיקה, אני
2: חושב? זה, אבל
1: זאת השאלה.
2: היא הייתה ב-2010 עם הוואקה וואקה שתפס.
1: זה היה,
2: גם בברזיליה הייתה. היא נהדרה שני מונדיאלים.
1: אה, זה לא בסדר.
2: אוהדת איטליה אולי.
1: היא דוב קולומביה.
2: ברור, אני צוחק. והנה היא חוזרת. ותשמע, מסתבר שיש כמה שירים רשמיים.
1: אה, באמת?
2: כן, פעם היה שיר רשמי אחד וכל מיני זה.
1: אוקיי.
2: אפילו לכל חברה מפרסמת, אתה יודע, הספונסר זה, יש שיר משלה, כאילו עשו מזה.
1: אז רגע, אז תסביר לי, אז השיר החדש של שקירה הוא לא הרשמי?
2: הוא אחד הרשמי.
1: הוא הכי רשמי.
2: הוא אחד הרשמי, לא, הוא אחד הרשמי.
1: יש עוד, אוקיי. אולי זה עניין של שפות?
2: די, די, לא יודע, זה עניין של לוס פפלינוס.
1: הבנתי אותך.
3: אני אומר לפי הגיון הזה, אם אתה אומר שלושה טקסי פתיחה, אז אמורים להיות שישה במונדיאל 2030.
1: אתה צודק, וזה מה שיהיה.
3: נזכיר שלוש כאילו מערכות דרום
1: אמריקאיות. לא כאילו, יהיו שלוש.
2: חכה.
1: זה עוד יכול להשתנות.
2: זה עוד יכול להגיע ל-64 ופתאום יוסיפו איזה לך תדע.
1: סמוך על אינפנטינו.
2: בדיוק.
1: אז לפני שנגיע, קודם כל יש לנו חדשות, כל מיני חדשות אחרונות, כל מיני סיפורים. עוזי הבאת לי סיפור ממקסיקו, תכף נרחיב בעניין הזה. אבל אני רוצה להגיד, ושוב, ואני אמרתי זה גם לאורך כל הדרך, מאז שהתחלנו את הסדרה הספציפית הזאת, שאתם מוזמנים לשלוח הודעות, הערות, בעין, באלף, מה שאתם רוצים, אז אני ממשיך לקבל. למשל, נמרוד אלטמן, שהוא אוהד שרוף של ארסנל, שהיה במשחק של ארסנל, כאילו, אתה יודע, עבר שם כמעט התקף לב בסוף, אבל הוא כותב לי, הפרק על מרוקו, ספינג'. הוא אומר, הייתי כותב בומבוניירה, אבל בכל זאת זה מרוקו.
2: אלטמן נשמע אשכנזי, אבל בסדר.
1: לא, בסדר, זה הכל בסדר. זה אחד, ושי לוגסי שלח לי תמונה מהקאמפ נו, אתמול הוא היה במשחק של ברצלונה זוכה באליפות, ובדרך, או לפני, או לא יודע בדיוק מתי, האזין לפרק האחרון שלנו. אז כן, תמשיכו לשלוח תמונות, כל מה שאתם רוצים, סרטונים, ואנחנו נפרגן לכם לכל מי ששולח. אז עוזי, בוא תן לי את החדשות האחרונות ממקסיקו,

0: תכף דני ייתן לו את החדשות האחרונות מבוסניה, שזה גם מהעבר השני של הגלובוס.
1: מקסיקו, המאמן חביר אגירה שחזר לקדנציה שלישית, אימן אותם במונדיאל
0: שיחק במונדיאל של 86.
1: ואימן במונדיאל של 2002, ואימן במונדיאל של 2010. נכון.

0: רבעי גמר הפלייאוף, יש אפרטורה וקלסורה, כמו שהיינו רגילים. עלו 4 קבוצות לחצי גמר הפלייאוף, במקביל...
1: חצי גמר ליגת האלופות.
0: ליגת האלופות של קונקקאף. שתי קבוצות מקסיקאיות נגד שתי קבוצות אמריקאיות. בקיצור, מתוך 20 השחקנים שזומנו, 12 שחקנים באים מקבוצות שנמצאות...
1: שעדיין נשאר מהם לשחק.
0: במאבק, בשיא העונה.
1: כן.
0: אמרו הקבוצות, מה פתאום?
1: ברור.
0: יש תקנון של פיפה, יש זה...
1: זה לא חלון, רשמי.
0: בדיוק. אמר הגרמן, אין בעיה. מי שלא... מי שהשחקנים שלא בא למחנה...
1: לא יהיה בסגל מונדיאל.
0: עכשיו מונדיאל, לא רק מונדיאל, מונדיאל בבית.
1: מסכנים השחקנים.
0: השחקנים קרועים בין הקבוצה שמשלמת להם את המשכורת ורוצים זה, לבין לשחק בנבחרת. יום חמישי שעבר שני השחקנים של טולוקה, שערכה את לוס אנג'לס FC בגומלין של זה, אמרו, אנחנו לא באים.
1: כן. לא באים למחנה אימונים.
0: לא באים למחנה, יש לנו היום משחק חצי גמר ליגת אלופות.
1: כן.
0: אמר להם, אגיר, אין בעיה. מי שלא בא, חזר על זה כמה וכמה פעמים עם סיבות תונאים.
1: וההתאחדות מאחוריו, אני מניח.
0: ההתאחדות מאחוריו, ההתאחדות לא בסדר, אבל היא מאחור...
1: יש פה התאחדות, מניח שיש גם מנהלת ליגה, יש פה, תשמע, יש פה סיפור.
0: ההתאחדות מאחוריו, מנהלת הליגה...
1: מאחורי הקבוצות.
0: ברור, והנשיאים וכו'. ראו שהגיר הרציני, שני השחקנים האלה עזבו את המשחק.
1: אלקסיס וגה וחיסוס גיירדו.
0: יפה.
1: בדקתי.
0: עזבו את המחנה של טולוקה, שני כוכבים. הגיעו למחנה.
1: 4 דקות לפני סיום הדדליין.
0: 4
1: דקות.
0: נכון, אבל הדדליין הוא ערך ב...
1: לא משנה. בוא, לא, אתה מקלקל לי את הסיפור.
0: בקיצור, רגע, זה שניים. בא עכשיו, צ'יבאס גואדה לחרה, עם 5 שחקנים מתוך ה-12.
1: כולל רוברטו פיוחו אלוורדו.
0: כולל ארמנדו גונסלס, מלך השערים של הליגה, ילד בן 23 שזומן לפני חצי שנה, אבא שלו היה מאמן כדורגל די ידוע מסתבר במקסיקו, אמר נשיא צ'יבאס, אני לא משחרר, זה לא זה, אמר הגיר, אין בעיה, לא היו במונדיאל, אמרו נשיא קבוצות אחרות, זה לא פייר שהם ישחקו, בקיצור, בסוף, כל הנשיאים, אחרי האולטימטום, נכנעו,
1: מה אתה אומר?
0: להקשנות של הגירה, גם בגלל ש...
1: אני שואל את עצמי...
0: גם בגלל שהשחקנים, okay. בשביל שחקן, עכשיו כך ארמנדו גונזלס כזה, שיכול להיות מלך השערים, יכול לקחת אליפות...
1: ואם הוא לא במונדיאל עכשיו, לך תדע אם הוא יהיה עוד 4 שנים.
0: בשבילו עכשיו לשים גול נגד דרום קוריאה באצטקה...
1: אין ספק.
0: זה יותר מלהיות 6 פעמים מלך השערים.
1: כן, אבל אני שואל, האוהדים של אותן קבוצות יפסידו אליפות בגלל הדבר הזה, מה הם יגידו על השחקנים האלה אחרי זה?
0: זה נכון, זה נכון, זה בעיה. תשמע, אנחנו זוכרים, אנחנו מספיק סקנים, להבדיל מהילד שיושב פה, איך, בייחוד בדרום אמריקה, היו קוראים לשחקנים זה...
1: חודשיים,
0: שלושה, זגלו, מספרים על השם 1970, כינס מחנה אימון של 4 חודשים, אבל הקבוצות, זה היה ברור שאני...
1: שיתפו פעולה.
0: היום זה לא ככה.
1: נכון.
0: זה בעיה, אבל זה מראה... תשמע, אני לא יודע מה היה קורה...
1: אני חושב שזה באמת בגלל שהעובדה שמקסיקו מארחת.
0: בדיוק,
1: אם היא לא הייתה מארחת,
0: בדיוק,
1: זה לא היה ככה.
0: בדיוק, בדיוק. זה בדיוק מה שהקדמת אותי. כי במקסיקו היו כבר גם בעבר, גם ב-2022, לא זימנו את צ'יצ'ריטו כי הוא עשה זה, כל מיני דברים. כל פעם יש בלגן, ובדרך כלל, בוא נגיד, הקבוצות והשחקנים מנצחים פה בגלל שזה מודיאל ביתי. אגב, עוד דבר על מקסיקו. במקסיקו, החופש הגדול, מתחיל באמצע יולי עד סוף אוגוסט.
1: של הילדים.
0: חודש וחצי, 15 ביולי עד 31 באוגוסט. השנה, גם אמרו יש גל חום וזה.
1: די, די, די, די. 40... בגלל המונדיאל.
0: 5 ביוני, 40 יום, הכפילו את החופש הגדול. ב-5 ביוני...
1: כל הילדים
0: יוצאים לחופש.
1: שמחים, כל ההורים לא יודעים מה לעשות
0: לחופש. עם עצמם. כן, כולם הראו כדורגל.
2: הסבירו את זה בגלל גם התחבורה.
0: הסבירו את זה גם תחבורה וגל חום וזה.
1: זה בערך כמו שמסבירים את ההפסקות באמצע מחצית בגלל מזג אוויר.
0: אנחנו נעשה פרק על אורוגוואי בקרוב נדב. אורוגוואי, כמה וכמה מודיאלים שהיו באירופה, והזמנים וזה, פשוט כל יום שאורוגוואי שיחקה, הכריזו על יום חופש מהלימודים, מהעבודה, ויש סדר עדיפויות בחיים.
1: לגמרי, לגמרי. שנייה, דני, לפני שנדבר על בוסניה, אני רק אגיד שמבין כל השחקנים המקסיקנים האלה שמשחקים בליגה במקסיקו, יש רק אחד שאני באמת רוצה לראות, איזה חילברטו מורה, שמדובר באמת בכישרון על, הוא לא אחד מאותם, במקרה שלו אין שום בעיה, והוא בדרך גם לאירופה, והסוכנת שלו זה הסוכנת של אוסקר גלוך ושל ארלינג הולנד, אז אני... ברור שהוא יהיה בסדר, הוא יסתדר, באמת כישרון נדיר, אבל לא נדבר על מקסיקו, לא היום, והאמת שלא נעשה עליהם פרק, נעשה איזשהו פרק כללי כזה ממש לקראת הסיום. דני, בוא נשמע מה החדש בנבחרת בוסניה והרצגובינה, בוא לא נשכח את הרצגובינה.
2: נכון, מהנבחרות האחרונות שהפילו למונדיאל, אבל הראשונה שהם

0: פרסמת סגל, לא, ולא רק סגל, יש כאלה שיפרסמו מורחב וכאלה.
1: הדדליין זה רק בערך 10 ימים לפני.
0: הסגל הוא 26 שחקנים, הם הזמינו עוד 9 שחקנים
1: במשך
0: הרזרבה. מהיום, צריך להסביר, מהיום שאנחנו מקליטים, בעצם אפשר, בעצם על החובה לנבחרות, 48 נבחרות,
1: לתת סגל מורחב.
0: לתת סגל מורחב של 55 שחקנים.
2: עד 55.
0: זה, כן, עד 55, זה מתפרסם, חלק מהנבחרות מפרסמות,
1: בסוף צריך 26, זה המקסימום.
0: וסרגי ברברס, זה המאמן הבוסני, גם ככה זה מדינה קטנה, אם אין הרבה, כל כך
1: אין הרבה שחקנים.
0: כן, שחקנים, אז הוא כבר הולך על בטוח.
1: ג'קו מפנים.
0: כמו שאתה אומר.
1: ג'קו מפנים. לא, אני רוצה להיות רגוע.
0: ג'קו חוזר אחרי 12 שנה למונדיאל.
1: וואו, וואו, זה סיפור.
0: אחרי שהוא מעלה את שלקה גם ליגה.
1: נכון, נכון, סיפור אדיר.
0: פסיכית שלו.
1: סיפור אדיר.
0: אז בכל מקרה צריך להגיד, אמרנו 10 ימים לפני, זה הדדליין.
2: כן, כן, לא, זה 10 ימים לפני.
0: להגיש את ה-26 שחקנים.
1: נכון.
0: וכמובן שעד המשחק הראשון, אם מישהו נפצע חלילה,
1: אפשר
0: להחליף שחקן עד המשחק הראשון.
1: בדיוק, כשהמשחקים מתחילים כבר אי אפשר.
2: אגב, כאילו, עד 26 מותר בין 23
1: ל-26. כן, אתה לא חייב 26.
2: אתה חייב 3 שוערים.
1: נכון. טוב, בוא נגיע לפרק שלנו, גרמניה. שהיינו רגילים עד לפני לא הרבה שנים, אלופת העולם ב-2014, תמיד היא אחת המועמדות, תמיד היא בטופ, תמיד היא אחת הנבחרות הכי חזקות, לא משנה איפה המונדיאל מתקיים, בדרום אמריקה, ביפן, בטח באירופה, וקרה משהו בעשור האחרון, מעבר לעובדה שגרמניה בשני המונדיאלים האחרונים לא עוברת את שלב הבתים, אני לא מדבר על לא להגיע לשמינית, לרבע גמר, את שלב הבתים היא לא עוברת.
2: אני רוצה להזכיר לך נדב שאיטליה לקחו גביע עולמי ב-2006,
1: נכון.
2: לא עברו שני הזה, ועכשיו שלוש פעמים לא יודע,
1: נכון.
2: לך תדע מה העתיד של
1: נכון.
2: גרמניה.
1: אז איטליה זה קטסטרופה.
2: לא, אני לא אומר שזה מה שיקרה לגרמניה.
1: גרמניה זה, זה, זה, זה כישלון קולוסלי, אבל לא קטסטרופה.
2: נכון, אבל...
1: אם אפשר להשוות את זה.
2: אני אגיד לך דבר כזה, גרמניה הרי תמיד הייתה, מה זה תמיד? עד קלינסמן ב-2006, עד המונדיאל שהם מרחו בבית.
1: הגיעו לחצי גמר.
2: לא, אבל הייתה נבחרת, עד אותו מונדיאל, נבחרת ששיחקה בצורה מאוד מסוימת, שאהבנו לשנוא אותה בגלל כל מיני דברים.
1: היו כאלה שאהבו את זה.
2: אבל לא, אבל גם בגלל הכדורגל, עזוב עכשיו את ההיסטוריה
1: של... כוחני. המכונה הגרמנית. כל מיני קלישאות כאלה.
2: כל מיני קלישאות שלא היו לא נכונות, וכמובן היו ווינרים מטורפים, עם איך אמר גרי ליניקר, בקלישה המפורסמת שלו, כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף הגרמנים מנצחים. הגרמנים הפכו את הכדורגל תחת קלינסמן בנבחרת, כדורגל יותר התקפי, יותר שמח, יותר... אבל משהו בווינריות שלהם נפגע, ומשהו גם בעניין הזה של הגידול שחקנים, אם בצרפת יש את קלר פונטן וכו', בגרמניה זה מחולק לפי המדינות הפדרליות, יש המון אקדמיות קטנות ומצוינות, שמשם שלחו שחקנים לנבחרת, אז הכניסה של יותר זרים ויותר, זה איכשהו נפגע. עכשיו הם לקחו מונדיאל ב-2014 בברזיל, האירופית היחידה שלקחה בדרום אמריקה, אבל אנחנו רואים שזה לא זה, וגם במוקדמות, תשמע, פעם ברזיל לא היו מפסידים במוקדמות, ההפסד שלהם לפורטוגל ב-86, אני חושב, היה הפסד פעם ב... ופתאום הם מפסידים לסלובקיה, פתאום...
1: כן, הפסידו את המשחק האחד, ואחרי זה ניצחו את הכל.
2: בסדר, אבל עדיין, בסדר, מי היו בבית? זאת אומרת, סלובקיה זה נבחרת שלפני 10-20 שנה, הגרמנים היו מנצחים...
1: 6-0.
2: 5-0 בבית, 3-1 בחוץ. משהו... וגם, תשמע, אתה מסתכל על נבחרת גרמניה, תשווה לשנות ה-60, ה-70, ה-80, ה-90, ה-2000, תמיד היו כוכבים ברמה עולמית.
1: נכון. יש שני שחקנים, ואנחנו תכף נתמקד בהם, גם בפלוריאן וירץ וגם בג'מאל מוסיאלה, שבוא נגיד, פוטנציאלית הם כן כוכבי על. אבל כל אחד עם הסיפור שלו, אני תכף נגיע לזה, אבל נדבר...
0: אני רוצה לגעת, להמשיך את אוזי, לגעת בשתי נקודות מעניינות. אחד זה יותר כללי על גרמניה, כי לפעמים מגיעים לטורניר גדול, ומה לעשות, חוסר מזל ו... השריקה של קוקוריה שם עם הפנדל, לא יודע מה, וביורו הם היו בסדר גמור.
2: לא, ביורו הם היו בסדר.
0: אבל אם אני מסתכל 10 שנים אחורה, ואני מנסה להיזכר במשחקים גדולים של נבחרת גרמניה, אז כמובן היו את הדחות במונדיאלים די מבישות, ואז הלכתי אחורה, יורו 2020, היורו עם הקורונה, שהיה ב-2021.
1: נכון.
0: היה משחק בשלב בתים נגד פורטוגל, משחק מטורף, שהיה נגמר 4-2, אבל מעבר...

0: לזה, אף משחק לא זכור לטובה של
1: גרמניה. ניצחו את סקוטלנד במשחק הפתיחה של היורו האחרון. לא, אני צוחק.
0: נבחרת גדולה. עכשיו עברתי, עזבו טורנירים גדולים, אלא משחקים רשמיים שהם מוקדמות. מי ניצחו? ליגת אומות. אז הנבחרת היחידה הגדולה שניצחה בחוץ, נבחרת הולנד, נדמה לי זה היה במוקדמות 22, מונדיאל 22. אז בעצם זה, זאת אומרת, מה שאני רוצה להגיד זה שהטורנירים באמת משקפים את מה שגם קורה לפני כן. זאת אומרת, זה לא...
1: לא, אין ספק, זה לא במקרה. מקרה. זה לא קרה סתם ככה משום מקום, ועדיין אתה מצפה מנבחרת גרמניה לעבור לפחות את שלב הבתים. לא מדבר על מעבר לזה.
2: בטח שאתה בבית עם שוודיה, דרום קוריאה ומקסיקו, זה השם.
1: כן. כן, תשמע, הייתי במשחק ההוא, באצטדיון בלוז'ניקי, במקסיקו נגד... קודם כל, זה הייתה באמת חוויה מטורפת, כי אתה מגיע למשחק במסגרת המונדיאל, ברוסיה, אתה נכנס לאצטדיון, והכל ירוק. 80 אלף ירוקים, אולי איזה 1,000 גרמנים, אולי 2,000, ככה בלחץ. וכל האצטדיון קופץ. כאילו זה היה, הרגשנו כאילו אנחנו באצטקה. זה היה באמת, שוב, אנחנו מדברים, עוד פעם חזרנו למקסיקו, בטעות.
2: לא, בטעות, אין על הלאודים.
1: גם מקסיקו ניצחה את המשחק הזה, אבל זה היה באמת, כי אנחנו התרגלנו באמת במונדיאלים האחרונים, שהאוהדים, רוב האוהדים מגיעים דווקא מהמדינות הלטיניות.
2: נכון.
1: ארגנטינאים, ברזילאים, מקסיקנים, פרואנים, וכן הלאה. האירופאים בקושי באים, באים במספרים מאוד קטנים. אז לפחות מהבחינה הזאת, זה היה באמת מחזה מרהיב, ואז הם הפסידו אז למקסיקו, אבל חשבנו שהם יעלו, ובסוף הם הפסידו לדרום קוריאה את המשחק השלישי והלכו הביתה. ואז אמרנו, אוקיי, קרה, פעם אחת קורה, שנבחרת גדולה לא עולה, קורה. ואז מגיע מונדיאל ב-2022. טוב, זה הבית קצת יותר מסובך, כי הספרד הייתה שם, יפן, וניצחו שם את קוסטריקה, נכון? בתוצאה שלא הספיקה להם, זאת אומרת, איך היום התכתבתי קצת עם דני, על ה... כי הזיכרון שלי אמר שמאז הזכייה ב-2014, הם לא ניצחו שום משחק, כמו לא, הם ניצחו את קוסטריקה, אבל זה היה ניצחון שכולו הפסד.
2: ברור.
1: אז בעצם אנחנו מדברים על 12 שנים שהם במונדיאלים לא קיימים.
2: נכון. אגב, חלק מהכישלון בזמנו, עדיין תחת יוגי לב ב-2018, בגרמניה טוענים שאנזי פליק, שהיה עוזר של יוגי לב, הוא היה, בוא נגיד,
1: המוח
2: שמאחורי זה.
1: הטקטי.
2: כולל הזכייה בברזיל וכולי.
1: בסדר.
2: ושאנזי פליק עזב, אז יוגי לב כאילו לבד לא הסתדר. עכשיו זה קצת...
1: ואנזי פליק קיבל את המבחרת ב-2022.
2: זהו, וגם אנזי פליק לא... זה קצת לעשות עגל, יפה ליוגי לב, שהיה מאמן גדול שלקח גביע עולמי. אני חושב שיש פה עניין, גרמניה אלופת העולם של 2014, כמו אלופות עולם אחרות של גרמניה, התבססה, פחות או יותר על קבוצה אחת, זאת אומרת, ביירן מינכן שלחה שישה...
1: לא, ב-54 אני חושב
2: שלא. בסדר, עזוב 54.
1: לא, אני חשוב לי 54.
2: ב-74, ביירן מינכן ב-2014, היו שישה, שבעה שחקני הרכב. ב-74 זה גם, כל הסיפור עם גינטרנט.
1: היו קצת שחקי של ברוסיה משאירה בך, אבל הרוב זה היו ביירן. היו שישה בהרכב מביירן מינכן.
2: עכשיו, אתה יודע, זה שחקנים שמכירים אחד את השני...
1: ברור.
2: כל הזמן... באמת, הרבה פעמים נבחרות, אתה לוקח שתיים מפה, שניים משם, אחד מזה, לא בסדר, לוקח להם, פה זה שחקנים שהכירו אחד את השני, בגרמניה, זאת אומרת, ביירן מינכן הנוחת לצורך העניין, זה לוצ'ו דיאס מקולומביה, זה אריק מאנגליה, זה כולי, זה כבר פחות...
1: זה לא מה שהיה פעם.
2: יש גרמנים כמובן, אבל פחות, זה חלק מהעניין, זאת אומרת, זה לא הדבר היחידי, ויש גם, אני חושב, איזו ירידה ביכולת של השחקן הגרמני, שוב, יש שחקנים טובים, אנחנו נדבר עליהם, אין בקנבאור, אין גרד מולר, אין...
1: לא, אפילו לא משהו שמתקרב לזה.
0: יותר מזה, אם אנחנו מסתכלים על השנה האחרונה, תכף נדבר על וירץ ומוסיאלה, שהם...
1: הסמלים.
0: הסמל, כן, הדובדבן של הקצפת, אבל אם היינו מדברים בדיוק לפני שנה, בסדר? סוף עונה שעברה, ומדברים על המונדיאל, מה יהיה במונדיאל עם גרמניה, אז היינו אומרים, וירץ ומוסיאלה יובילו את הנבחרת, ו... יגיעו בכושר טוב, לא מגיעים בכושר טוב, ועוד יותר, השחקן לדעתי הגרמני הכי טוב העונה, שחקן ההתקפה הגרמני הכי טוב העונה, הוא סרג' גנאברי שלא יהיה במונדיאל בגלל צפייה.
1: נכון, נפצע.
0: מראה לנו כמה המצב שלהם, בוא נגיד, ירוד בהשוואה.
2: אני מסכים, ההרגשה היא גם, תכף נדבר אולי להתווכח על מנהיגות, אבל אין גם מישהו, נגיד תומס מולר, שהיה, היה כאילו...

0: הוא היה מנהיג.
1: אין פיגורות.
0: אין פיגורות, אתה מחפש את השוויינשטייגר כזה.
2: כן,
0: אין כבר כאלה בגרמניה.
1: מצד שני גם אין כזה אפנברג שיוציא את זה במשולשת.
0: נכון. לא, לא, הם נהיו בחורים טובים, אבל שזה, אתה יודע, שיש בזה יתרונות, אבל יש בזה גם חסרונות.
1: נכון.
2: כן, אתם לגמרי צודקים, תכף נדבר באמת על עניין השוער, ועניין השחקני הגנה והתקפה, אבל באמת, בוא נדבר באמת על שני הסמלים האלה, שני השחקנים, בסך הכל צעירים, שלפני שנתיים ושלוש, אני חושב שהיה איזה קונצנזוס בגרמניה, שאלה השניים שיחזירו אותנו לאיפה שאנחנו אמורים להיות בצמר. דרך אגב, כרגע גרמניה מדורגת מקום עשירי בדירוג פיפה, הם לא רגילים להיות באזורים האלה, הם רגילים להיות במקום 4, 5, 6.
0: גם מבחינת סוכנות להימורים, מקום 8, 9.
2: כן, כן, כן, לגמרי, לגמרי. אז בואו נדבר על וירץ, כי זה באמת סיפור מדהים. קודם כל, אני אצטט מספרו של אחד, אני מכיר אותו, הכוכבים הצעירים שאני כתבתי. אז עמוד 74, אני מקריא. ב-5 בנובמבר 2020 הטריחו את עצמם כמה אלפי אוהדי הפועל באר שבע לציון המושבה בפתח תקווה, כדי לצפות בקבוצה שלהם משחקת נגד באר לברקוזן הגרמנית במסגרת הליגה האירופית. אוהדים מהדרום ראו שער סולו מדהים של החלוץ ההולנדי אלטון אקולצה, אבל בעיקר יוכלו תמיד לספר שהם הראשונים שזכו ליהנות מהביצועים של ילד הפלא הגרמני פלוריאן וירץ. וירץ בן ה-17 השתעשע מול השחקנים של יוסי אבוקסיס, שלא ממש הכירו אותו. חמש דקות הוא בישל באומנות לג'מייקני ליאון ביילי, ולקראת הסיום הבקיע בעצמו. זה היה בסך הכל המשחק ה-20 שלו במדי לברקוזן, והשער הרביעי שלו כשחקן בוגרים. זאת אומרת, הייתי במשחק הזה כמובן, ואני לא הכרתי אותו. היו שמות של שחקנים, לא, הוא היה צעיר, הוא, אתה יודע, הוא רק התחיל את הדרך. אבל גם אני וגם כל מי שישב לידי, ראינו את הנגיעות שלו בכדור, זה, הוא היה בארבע דרגות מעל כל אחד על המגרש. הוא היה רק בן 17, ובאחד המשחקים הראשונים שלו בקריירה. וזה היה לפני 6 שנים.
0: כן. Okay. שמע, קודם כל, הוא גם, שהוא עלה לבוגרים של לברקוזן, הוא שבר איזה איסי בונדסליגה, שאתה אומר, אתה רואה ילד טכני בצורה בלתי רגילה, מוכשר, אבל בוא נראה מה יהיה, אתה יודע.
2: נכון, גם היו כאלה הרבה.
0: בדיוק, וזה גם, בסוף זה בונדסליגה שיותר קל לשחק בה, נגיד, מאנגליה או, או ספרד וכו'. זה שהוא כישרון, הוא כישרון מדהים, זה ברור, זאת אומרת, ראינו אותו בלברקוזן, ראינו גם
2: מה, האליפות והדאבל, הוא עם צ'אבי אלונסו, הוא היה שם השחקן הטוב ביותר.
0: הוא לגמרי, זה לגמרי רשום על שני אנשים, על צ'אבי אלונסו ועליו, אבל קנו אותו ליברפול בסכום עצום,
2: 125,
0: אם אתה כולל משתנים, זה 125 מיליון.
2: הוא השחקן היקר ביותר?
0: באנגליה, לא.
1: הגרמני הכי יקר.
2: הגרמני הכי יקר.
0: לא, גם מבחינת
2: לא, איסק אני חושב
1: הוא שבר את הסי, ואז נדמה לי איסק שבר.
0: איסק שבר את הסי שלו. הוא היה גם השחקן הכי יקר בפרמייר ליג, שזה בכל זאת, כאילו, דבר עכשיו, אפשר להגיד שהוא יחזב בגלל שליברפול כולה יחזבה
2: 7 שערים ו10 בישולים ב-47 משחקים.
0: המספרים שלו, נגיד בנבחרת, זה לא העניין של המספרים.
2: זה גם.
0: לא, אתה מסתכל בלברקוזן, הוא לא הבקיע יותר, הוא בישל יותר.
2: נכון.
0: ביחס, אבל לא הרגשת אותו בליברפול על המגרש.
2: אבל זו עונה ראשונה, ואנחנו לא יודעים.
0: נכון, לא, אז אני אומר, יכול להיות שהבעיה היא בליברפול עצמה ובסלוט וכו'. יכול להיות שכמו לא מעט שחקנים שהיו טובים מאוד בבונדסליגה, בליגה הגרמנית, בליגה הצרפתית, בליגה ההולנדית, קשה לו לשחק מבחינה פיזית בליגה האנגלית, אני לא יודע. אני כן יודע מה שהיתרון שלו בלברקוזן, שהוא יכול לשחק קשר התקפי, והוא יכול לשחק קיצוני שמאלי, וצ'אבי אלונסו השתמש בו לא מעט כחלוץ שני, ואפילו חלוץ, או תשע מזויף כזה, זה היה יתרון. בליברפול זה חיסרון, כי בכל עמדה היה את הבן אדם כאילו יותר מתאים לעמדה הזאת, והיה נדמה שארנה סלוט לא באמת יודע מה לעשות איתו, זאת אומרת, יש לו כישרון ביד, אבל כמו שאתה אומר, הוא צעיר, עונה ראשונה, הנבחרת, זה המבחן שלו, הוא היה לא רע בזה, במשחק שדני הזכיר נגד ספרד, בערב הגבר, הוא הבקיע את השאר לגרמניה.
1: הוא לא פתח, זה מעניין.
0: נכון? הוא הבקיע את השאר לגרמניה, הוא הבקיע במוקדמות, הוא הבקיע צמד.
2: אני חושב שבגלל העובדה, ותכף נדבר גם מוסיאלה, בגלל שמוסיאלה חוזר מפציעה, והוא עדיין לא חזר לכשירות מלאה, אני חושב שוירץ יהיה השחקן הכי חשוב והכי מרכזי של גרמניה במונדיאל הזה. יותר ממוסיאלה.
0: אמור להיות, אמור להיות.
1: יכול מאוד להיות. אני מסכים שהעונה הבאה צריכה להיות באמת העונה, אם אנחנו חוזרים לליברפול רגע, באמת עונת המבחן שלו, העונה השנייה. העונה הראשונה יש את הנסיבות המקלות, יש סלח, אולי אחרי שסלח הולך, אז יהיה

0: מישהו ש...
1: לא, יבנו פה משהו חדש.
0: יבנו משהו חדש ויבנו סביבו יותר, ואולי גם הקבוצה תפגע יותר, אז זה יעזור לו, ולא יספרו לו כל מחזור, למה לו כבש ולא בישל. אבל לגבי הנבחרת, גם בנבחרת וירץ צריך לעשות יותר, כי אני מזכיר לכם שביורו הוא פתח, כן, הוא פתח יחד עם מוסיאלה, ולאט לאט החליט, המאמן החליט...
1: נגלסמן.
0: נגלסמן החליט להוריד אותו לספסל, ובנוקאוט הוא עלה מהספסל.
1: כן, אבל זה היה לפני שנתיים.
0: אז זהו.
1: זה לא רלוונטי להיום.
0: אז אני אומר בוא נראה באמת, בוא נראה אותו עכשיו, באמת גם ביורו מבחן, וגם בעונה מבחן מאוד גדול, מבחן של מנהיגות גם. היה לו איזשהו קטע במהלך המוקדמות, חשוב מאוד, בתקופה הלא טובה בליברפול, היה, נדמה לי שהם פיגרו נגד צפון אירלנד, ואז הוא הפקיע שער מריב בכדור חופשי. אם אני לא טועה, בסוף ניצחו, עשו מהפך וזה, וזה היה אחרי שהם הפסידו לסלובקיה, והיה איזה לחץ.
1: כן, אחרי הניצחון, אחרי הפסידו לסלובקיה, הם ניצחו את כל המשחקים.
2: כן, לא, היה רגע של לחץ, שהנה אם עוד
1: כמה מתחיל משחק.
0: זה היה רגע כזה של, בשביל זה אתה פה, כאילו, ואנחנו צריכים לראות את זה יותר, כי כמו שאמרת, מהרגע הראשון שאתה רואה אותו נגד הפועל באר שבע, בגיל 17, קשה שלא להתרשם ולהתלהב שרואים פה משהו מיוחד.
1: כן.
0: קשה שלא, זה...
1: ועוד דבר מאוד מיוחד, לא יודע כמה אתם מודעים לסיפור המשפחתי שלו, הוא אחד מבין 10 אחים ואחיות. כלומר, ולא רק זאת, אחותו, ג'וליאנה, היא שחקנית כדורגל מאוד מוכשרת, הם שיחקו ביחד, בלברקוזן, הוא היה יותר צעיר, היא יותר מבוגעי, הייתה בקבוצת אנשים, ובגלל שלא היה לו רישיון, הייתה לוקחת אותו לאימונים, הם היו הולכים ביחד. הוא היה בעל המשחקים שלה, היא הייתה בעל המשחקים שלו, אבל הם, שני הילדים היחידים של שני ההורים הביולוגיים שלהם, אני אסביר. הנס יואכים וירץ, יש לו 7 ילדים ביולוגיים, 5 מנישואיו הראשונים, ושני ילדים מנישואיו השניים עם קארין גרוס. ושני הילדים המשותפים הם פלוריאן וג'וליאנה. ולאימא לקארין גרוס יש 5 ילדים ביולוגיים, 3 מנישואי הראשונים והשניים הללו. זאת אומרת, אני מקווה שהבנתם, זה קצת מסובך, זה 10. עכשיו, זה משפחה, למרות שהם מכמה אבות ואימהות, הם מאוד מלוכדים, הם כולם, חוץ מאחד הבנתי, כולם שיחקו כדורגל בצורה כזאת או אחרת, גם הבנים וגם הבנות, והייתה תקופה שלא הייתה להם טלוויזיה בבית.
2: אבל שהביאו את ה-11 והרכב.
1: זה נכון, אבל זה כבר מאוחר מדי, כי אבא בן 70 ומשהו, אבל הייתה תקופה שלא הייתה להם טלוויזיה בבית, כי הם היו כל כך הרבה חבר'ה ביחד, אז הם ידעו לשעשע אחד את השני. קיצור, סיפור משפחתי מאוד מאוד מיוחד, ואתה יודע, משפחה שכזאת, מה שנקרא. פעם הייתה סדרה כזאת. כן, אז זה הצד של פלוריאן וירץ. מוסיאלה זה סיפור שונה לגמרי. תכף נגיע גם אליו וכל מיני אנקדוטות יפות ונחמדות בקריירה שלו, בחיים שלו. אבל מוסיאלה הוא הפנטזיסט של הכדורגל הגרמני, שלא היה להם שחקן כזה הרבה מאוד שנים, אם בכלל. ואז הגיעה הפציעה הקשה. אנחנו זוכרים את זה, שידרנו את מונדיאל המועדונים בקיץ, משחק נגד פריס סן ז'רמן. הוא נפצע, קורע את הרצועה, לא משחק למעלה מחצי שנה. ברין הסתדרה יפה מאוד בלעדיו, גם נבחרת גרמניה הסתדרה יפה מאוד בלעדיו, אבל אין ספק שהוא מוסיף משהו שאין. אפילו בשבוע שעבר, בחצי גמר ליגת האלופות, שהייתי במינכן ושידרתי, הוא לא היה כל כך טוב, אבל היה איזה כמה דקות לפני סיום המחצית הראשונה, שהוא פתאום התעורר לחיים, היו איזה 4-5 דקות שהוא עשה כמה פעולות שהזכירו לך את מוסיאלה שלפני הפציעה.
2: שמע, מוסיאלה הצעיר, גם דיברנו על וירץ שעלה בגיל צעיר, גם מוסיאלה עלה בביירן.
1: אפילו עוד יותר צעיר.
2: ואתה יודע, ואתה פתאום זה, אתה אומר, רגע, מי זה, מה? והוא שחקן, הוא לא רק פנטזיסט, יש לו גם, זאת אומרת, לוירץ יש את הגאונות של...
1: ראיית משחק יותר.
2: בדיוק. מוסיאלה יש לו הכל. יש כן. לו, הוא באמת, וזה שחקן, כמו שאמרת, גרמניה לא רגילה לשחקנים כאלה. גרמניה רגילה לראות שחקנים כאלה בנבחרות.
1: תראה, לירוי סאנה מביא דברים כאלה.
2: בסדר, אבל לירוי סאנה יותר קיצוני, זה יותר מהירות. זאת אומרת, זה לא שאין שחקנים מבריקים, ברור שזה. אבל לא סוג של מספרי 10 כאלה שהיית רואה בברזיל, ארגנטינה, צרפת, ספרד. והשאלה הגדולה היא באמת מוסיאלה אחרי הפציעה, אם... זאת אומרת, לא רואים אם הוא הצליח לחזור למה שהוא היה, אלא כמה מהר זה...
1: אנחנו לא יודעים.
2: לא,
1: כמה... יש עוד חודש.
2: נכון, נכון.
1: וזה לא מעט זמן. ואני אגיד לך, יש פה איזה יתרון, אני תמיד חוזר לדוגמה של רונלדו 2002, רונלדו נזריו.

0: רונלדו הרי נפצע בעונה, קודם לכן פציעה קשה מאוד, גם כן שכב בבתי חולים וניתוחים ועניינים, וחזר ממש החודשים האחרונים של העונה,
1: חזר טרי.
0: באינטר, וחזר סופר טרי, כן. ולמונדיאל כולם היו בעצם גמורים מעונה נכון. מתישה, והוא היה רענן, וברגע שהפציעה מאחוריו, מבחינת הטריות שלו, יש לו יתרון עצום על פני כל היתר.
2: כן, אבל אתה יודע, לפעמים קריאת רצועה וזה, זה מספיק. יש כאלה שלא חזרו מדבר כזה להיות מה שהם היו קודם.
0: אבל זה אנחנו לא יכולים לדעת, עד שלא נראה את זה על המגרש. תראה, עצם העובדה שבביירן הוא משחק, הוא בהרכב, כנראה שהוא בסדר.
2: אני מסכים.
3: אבל אני כן ציפיתי שהוא חזר, היה דיבור שיחזור בינואר, וזה בסוף חזר נדמה לי בפברואר, שבחודשיים האלה כן נראה, זאת אומרת, שנבוא ונדבר היום עליו, למה חודשיים? כבר שלושה חודשים. שכבר נדבר עליו כזה, הוא חזר, הוא, הנה זה מוסיאלה, והוא יוביל את הנבחרת, והוא הנאמבר וואן. ואנחנו לא, זה עדיין לא קורה. יכול להיות שתוך חודש יקרה משהו.
2: יכול להיות, קודם כל זה, שוב, כמו שנדב אמר, אנחנו לא בעניינים הרפואיים וזה, יכול להיות שמתייחסים לזה בזהירות, כי...
3: כן, וגם יכול להיות שקצת משהו בתפקיד שלו, בביירן קצת השתנה, כי יש לך את אוליסף ודיאז, המקדררים יותר, ועד לפני שנה, מוסיאל היה חלק מהמקדררים, והעבירו אותו לאיזשהו תפקיד שהוא יותר כזה פליימייקר. אז קצת אולי הוא קצת יותר נחבא אל הכלים, ורוב הפוקוס על השלישייה מקדימה. אבל באמת שגרמניה חייבת אותו ואת וירץ בכושר טוב, כי זה באמת שני הכוכבים שלהם.
0: אין ספק בכלל, מוסיאל כבר עם 40 הופעות במדי נבחרת גרמניה בגיל 23, הוא משחק בנבחרת מאז 2021, כבר 5 שנים. אבל הסיפור שלו, הנה עוד קצת סיפורים אישיים, שהוא בעצם יכול היה בקלות להיות כוכב נבחרת אנגליה. הרי הוא אמנם נולד בגרמניה, בשטוטגרט, ובשלב מסוים, אמא שלו עברה ללמוד באוניברסיטה בסאות'המפטון. הוא היה עדיין ילד, זה היה ב-2010, לפני 16 שנה, אז הוא היה בן 6-7. והתחיל לשחק באקדמיה של סאות'המפטון, וכשהתברר שמדובר בכישרון אדיר,
2: עבר לאקדמיה... אגב, אקדמיה נחשבת בסאות'המפטון.
0: בהחלט, אבל הוא עבר לאקדמיה של צ'לסי, שנחשבת עוד יותר.
2: בוודאי.
0: ובעצם, מ-2016 עד 2020, 4 שנים, הוא שיחק בנבחרות הצעירות של אנגליה. הגיע עד אנדר 21. שיחק עם ג'וד בלינגהאם. הוא וג'וד בלינגהאם היו באותו חדר. תראה, שני ילדים שאף אחד לא באמת ידע כשהם היו בני 15 או 16, אולי ידעו, אבל אתה יודע, זה עדיין מוקדם, לאן הם יגיעו, אחד הכוכבים הכי גדולים של גרמניה, והוא יכול היה לבחור לשחק בנבחרת אנגליה, לא הייתה בעיה, שום בעיה, אבל הוא החליט בכל זאת ללכת עם המדינה שבה הוא נולד, והרגיש יותר מחובר לגרמניה, וכמובן הגיע לאחר מכן גם לביירן מינכן, ואתה יודע, אם אנגליה וגרמניה שחקו אחת מול השנייה, וזה יכול לקרות בקונסטלציה כזאת או אחרת, למרות שראינו גם את ביירן נגד ריאל מדריד, אז הם נפגשו כבר, לא פעם ולא פעמיים, אבל זה גם כן סיפור מאוד מאוד, שגם כן מספר לנו את המציאות החדשה של הכדורגל העולמי,
2: יש כל כך הרבה שחקנים שיכולים,
0: ודיברנו על מרוקו באחד הפרקים הקודמים,
2: יש כל כך הרבה שחקנים שיכולים לבחור 2 ו-3 ו-4 נבחרות לפעמים, ושחקנים שגדלו במדינה אחת ושיחקו בנבחרות גילאים ועברו, אבל כן, אבל ברמות האלה זה...
3: לדעתי הם יכולים להיפגש רק בגמר, עם שתיהן ראשונות, ואם גרמניה שנייה, אז ברבע גמר.
0: אז הם יכולות להיפגש, זה מה שאמרנו. בואו, נפגשו בגמר מונדיאל 66, בואו.
2: נפגשו בשמינית גמר ב-2021 ביורו.
0: זה גם נכון.
2: וגם ב-96, נפגשו.
0: נפגשו, נפגשו.
2: שלא לדבר על מוקדמות, עם 5-1 עם מייקל אוהן, נפגשו מספיק פעמים.
0: כן, כן, כן, היו.
2: והגול של למפרד, כאילו יש...
0: היו, יש היסטוריה, יש היסטוריה, יש היסטוריה ארוכה. טוב, בוא נדבר קצת על יוליאן נאגלסמן, רק בן 38. לפני 10 שנים התחיל את קריירת האימון בהופנהיים, היה מאמן הצעיר ביותר בהיסטוריה של הבונדסליגה בגיל 28, הספיק לעבור גם מביירן מינכן. איך אתם מסתכלים, קודם כל, האם הגיל הצעיר משמעותי? ראינו את סקלוני בגיל כזה לוקח מונדיאל, אז הגיל פה לא מעביד.
2: אני חושב שלא, חוץ שהוא מנוסה.
0: בגיל 38 הוא מנוסה.
2: לא, הוא מנוסה, זה כמו שחקן, אתה יודע, שחקן אמבפה, וויין רוני כאלה, עלו לבוגרים בגיל 17, אז בגיל 23, אתה אומר, הוא בן 23, אבל אני זוכר אותו כבר. אז אני חושב שזה לא עניין ש... נאגלסמן, אומרים שהוא אישיות בעייתית. זאת אומרת... בביירן...
0: גם היוגי לב לא אישות בעייתית. לא, אני לא... איפה הוא דוחף כל הזמן את האצבעות שלו.
2: אני לא אומר את זה לגנותו, אני אומר שטוענים שגם לכן בביירן מינכן, אתה יודע, הוא לא כל כך זה. אני חושב שהוא אחד שיכול להוציא מהנבחרת

0: שוב, גרמניה לא מועמדת לקחת את הגביע העולמי, היא יכולה, הכל יכול להיות כי זה גרמניה, אבל אני חושב שיכול להוציא מהנבחרת הזאת את מה שהיא מסוגלת, זאת אומרת, אני לא חושב שהוא ייקשל כמו ב...
1: הוא יעבור את שלב הבתים.
0: לא, זה לא חוכמה לעבור את שלב הבתים, בטח שזה.
1: תכף נגיע לזה, תכף נגיע לזה.
0: אגב, הבית של גרמניה לא כזה קל, זאת אומרת, הם יעברו, אבל יש לה...
1: מהמקום השלישי.
0: אבל בוא נגיד שבשביל גרמניה, פחות ברבע גמר זה יהיה כישלון.
1: כן.
0: אני חושב שהוא יכול לעשות את זה.
1: כן.
0: שוב, השאלה בדרך, השאלה זה...
2: נגלסמן, אני חושב, אנחנו קצת... כאילו פחות חווינו אותו, כי זאת אומרת, הוא היה אמור להיות בביירן הרבה שנים, ופתאום איזה יום בעיר אחד הודיעו לנו שמפטרים אותו, וזה היה, אף אחד לא הבין את זה לגמרי.
1: עניינים של...
2: כן, זה לא היה כל כך כדורגל.
1: לא, לא, זה לא היה כדורגל, זה יותר...
0: לא, לא, זה היה לא להתכופף לתכתיביהם של אולי אנס והחברים.
2: וההחלטה באמת ללכת לנבחרת הייתה די מפתיעה, כי באמת אנחנו לא רואים, היום אולי קצת יותר, אבל אנחנו... לא רואים מאמנים צעירים הולכים...
1: בדרך כלל מאמנים לא עושים את זה לקראת סיום הקריירה.
0: לא, זה גם הפתיע מבחינת גרמניה, שגרמניה, אתה יודע, היו מאמנים המון שנים, יוגי לב 16 שנה, אפשר לחזור להלמוט שן, ובדיוק, נכון. ופתאום ממנים מישהו, נכון,
2: צעיר,
1: נכון.
0: צעיר מוכשר, אבל זה... מהבחינה הזאת זה חשיבה קצת מחוץ לקופסה של הגרמנים, וזה דבר טוב.
2: אני חושב שראינו ביורו, כן יש איזושהי תפיסת משחק, פילוסופית משחק ברורה, ונבחרת משחקת, ובשביל להפקיע, ו...
0: ביורו גם אפילו וויפה בסוף עודתה שהגרמניה קופחה.
1: בסדר, אבל זה לא...
0: לא, אם הם היו עוברים את ספרד שלקחה, זה ילך תדע.
1: נכון, אנחנו לא יודעים. אחד הסמלים הכי גדולים של נבחרת גרמניה בשני העשורים האחרונים היה לא ספק מנואל נויר, אחד השוערים הגדולים בהיסטוריה, הוא עדיין משחק, אנחנו רואים אותו במדי ביירן מינכן, לפעמים משחקים פחות טובים, לפעמים משחקים מדהימים, למרות שהוא כבר עבר את גיל 40 לפני כמה חודשים, אבל הוא הודיע על פרישה, אחרי היורו, נכון?
0: נכון.
1: ונוצר שם איזה בור, זאת אומרת, טרשטגן פצוע, טרשטגן אמור להיות היורד שלו.
0: טרשטגן קצת טרגי, זאת אומרת,
1: מה לעשות?
0: הוא חיכה שנים, שוער ברמה עולמית גבוהה, שוער ברצלונה כמובן המון שנים, חיכה, הנה נויר הולך, ואז הוא נפצע בצורה...
1: וגם הוא גמר את הסיכוי שלו.
0: כן.
2: חלם בג'ירונה ועוד פעם נפצע...
1: כן, בסדר, אבל זה עזוב,
0: הוא כבר...
1: בקטע של הנבחרת זה כבר נגמר, אין פה שאלה בכלל. אני עוד שמעתי סיפורים שאחרי המשחק הנהדר שהיה לנויר נגד ריאל מדריד בברנבאו, אמרו, בוא ננסה לשכנע אותה לחזור מהפרישה.
0: למרות שאחרי המשחק הזה היו לו כמה משחקים
1: פחות טובים. נכון, נכון. אחרי זה כבר אף אחד לא דיבר על זה.
0: כן, כן.
2: נכון, נגיד ככה, כמעט בוודאות אוליבר באומן יהיה השוער הראשון, מאופנהיים, שהוא שוער, בוא נגיד...
1: שוער בן 35.
2: נכון, כן.
1: שם שחוץ מגרמניה אף אחד לא יודע מי זה.
0: לא, אתה יודע, הוא תמיד, הוא היה בנבחר, הוא היה כזה שוער שלישי, שוער זה, כן, הוא לא...
1: אבל אתה יודע, נויר זה פה, והוא מתחת לשולחן.
0: לגמרי.
1: אני לא יודע אם זאת תהיה נקודת תורפה, אבל... זה לא שם שאתה אומר, וואו, יש לנו פה שוער, אפשר לסמוך
0: על... נויר גם היה מנהיג של ההגנה, אם לא של כל הנבחרת, בוודאי. תשמע, 2014, אתה חושב על שחקנים של גרמניה, אלופת העולם, אז בסדר, הגול של גצב ותומאס מולר, אבל אתה חושב קודם כל על נויר. למרות השבע אחת והכל, אתה חושב על נויר.
2: כן, בגרמניה מן הסתם מסמנים את אורביג.
1: בסדר, הוא יהיה כנראה בסגל.
2: כנראה הוא יהיה בסגל.
1: ושוב, אתה מדבר על שוער שני. של קבוצה.
2: אפילו שלישי.
1: אפילו שלישי, אתה מבין?
2: כן, אבל נגלסמן כאילו סגור על באומן שהוא...
1: זה ברירת מחדל,
2: נכון?
1: זה ברירת מחדל.
2: זה ברירת מחדל, וזה לא מחזק יותר מדי את ההגנה שלהם, שגם ככה לא ראינו נגד מזה השוויץ בידידות. הגנה מאוד מאוד שייקית יש לגרמניה. אגב, ראיתי שהם כאילו, הגרמנים לא סותמים את הגולל על נויר, חזרה לנבחרת.
1: אבל הוא פרש.
2: כל פעם ששואלים אותו, הוא אומר, אין מצב, אני לא חוזר, לא חוזר, ויש כאלה שאומרים שאם נגלסמן ירים לו טלפון וזה...
1: אני אגיד לך משהו, שוב,
2: יכול להיות שבעת כתיבת שורות אלה,
1: אוקיי.
0: אתה שואל אותי?
2: חזר.
0: אולי לפני חצי שנה, שנה, אני לא לוקח את נויר היום, גם עם זה, אני חושב ש...
1: זה גם לא פייר כלפי באומן.
0: זה לא רק לא פייר, זה הימור, זאת אומרת, נויר... לא יודע, אני חושב ש...
1: צריך, כל דבר יש לו...
0: נגד סן ז'רמן ב-5-4 במשחק הראשון, הוא היה שם לפחות בגול אחד, אם לא בשניים. עכשיו...
1: אני חושב שנגד ריאל מדריד, במשחק הגומלין, הוא היה גרוע. הוא נתן שם את המתנה בהתחלה לגולר, ועשה שם טעויות.
0: נכון, אבל הוא היה טוב בראשון, ובאלן עברו, ונגד סן ז'רמן בסוף הם לא

0: עברו, אז כאילו, היה שם הגול של דמבלי, אני חושב, הגול השני, לא הפנדל, היה גול שכולו על נויר.
1: בסדר, בוא נגיד ככה, הוא פרש, יש עוד 30 יום למונדיאל, יש עוד כמה, 3 שבועות לפרסום הסגלים,
0: קשה
1: פחות.
0: להאמין, קשה להאמין.
1: אני לא רואה את זה קורה, אם זה יקרה, אז זה יפתיע אותי לפחות. אבל יש בעיה לא רק בשער, יש בהתקפה. אתה מסתכל על החלוצים, עם כל הכבוד לקאי הוורץ וניק וולטמאדה, איפה גרד מילר? איפה יורגן קליזמן? איפה רודי פלר?
0: אפילו קלוזה.
1: אפילו קלוזה, בדיוק. מלך השערים של כל הזמנים, נכון. להזכיר של המונדיאל, אבל הוא לא ברמה של גרד מילר, נכון, נכון. אבל הוא עדיין, זה, עם כל הכבוד, הם לא חצי ממנו.
0: נכון.
1: אז יש לך בעיה בשער, יש לך שני קשרים שעברו כזה, ויש לך התקפה לא מי... אז אתה מסתכל עוד, על כל הנבחרת, אז אתה מבין במקום שבו הם נמצאים.
2: אני אוסיף גם בקישור, שבגלל שכאילו קימך כנראה ישחק מגן ימני, אז...
1: כן.
2: אז באמצע כנראה יהיה פאבלוביץ' ולא יודעים מי השני, זאת אומרת, ויש, לא יודעים מי יהיה בקישור יחד עם מוסיאלה ווירס, ולא יודעים מי יהיה חלוץ, וכמו שאמרת, השוער זה כזה ברירת מחדל, אז יש, אין הרבה נבחרות גדולות, ברוב הנבחרות גדולות, אתה יודע מה יהיה, 11,
1: נכון.
2: 10, 11 אתה יודע.
1: נכון.
2: ברזיל וגרמניה, אתה פחות יודע, וזה מראה לך את המצב שהן מגיעות אליו.
1: נכון, כן. והוספת את סרג' גנאברי שנפצע ולא יהיה, וגם אמרי צ'אן נפצע ולא יהיה. ואתה מסתכל על הסך הכל שנבחרת גרמניה, ואני לא חושב שהאוהדים הגרמנים מאוד אופטימיים.
0: לא. שוב, אני חושב... רבע גמר זה...
1: חכה, אני תכף נגיע לעניין של התחזיות. בוא, אתה יודע מה? אז הזכרנו, דיברנו שוער, דיברנו קישור, דיברנו התקפה.
0: גם ספסל, אתה יודע, אתה מסתכל, יש נבחרות, אתה אומר, וואה, בסדר, יש להם בעיה בקישור, אבל המגינים, יש להם מגן שמאלי, וגם מחבח
1: רגע, לשמור. בוא, אני אשאל אתכם שאלה, האם לדעתכם, וראינו אותו במהלך השנה, כי דיברנו כל אלה שאנחנו מכירים אותם, ושיחקו ומשחקים, יש את הילד, לנארד קארל, של ביירן מינכן, שאומנם היה פצוע קצת בתקופה האחרונה, והפציעה לא משמעותית, הוא כבר קיבל הזדמנות בנבחרת, אחרי שנתן באמת עונת פריצה מטורפת, לך תדע, אולי הוא יהיה ג'וקר.
0: מאוד יכול להיות, הוא גם משיחק מספיק ברמות הגבוהות, בליגת אלופות וכו', עשה דברים מדהימים, זאת אומרת, להבדיל נגיד ממקס דאומן, שלא לא יזומן לנבחרת האנגליה, כי לא שיחק מספיק, לא, גם לא שיחק מספיק עם כל הכבוד לכישרון, מאוד יכול להיות, שמה.
2: הם ייתנו לו, כן, הוא יריצו אותו.
0: הוא באמת, הוא שחק, אתה יודע,
1: הוא שחקן, הוא מעבר לשחקן.
0: הוא מבחינת, דיברנו על מוסיאלה ווירט, הוא הדבר הבא של הכדורגל הגרמני.
1: לא, אבל יש פה משהו, הוא היה בן 17, הוא כבר בן 18. עדיין, ילד. וראינו אותו בליגת האלופות, ולא משנה נגד מי הוא משחק, הוא לא רואה בעיניים. נכון. יש לו איזה אופי כזה של קילר, כמו השחקנים הגרמנים של פעם, אתה יודע ש...
2: יש לו מכה ברגל.
1: לא אכפת לו, זה ברזיל, זה ארגנטינה, זה, זה לא מעניין אותו.
0: הוא גם נותן גולים מטורפים, כי הוא נתן איזה... אולי, יכול להיות.
2: יש עוד ילד אחד שפחות מדובר עליו.
1: בישוף.
2: לא, הוא עוד לא זומן, הוא באנדר 21, זה אלמלה מקלן.
1: אוקיי.
2: הוא ילד בן 19. שווה להריץ יוטיובים שלו.
1: השאלה אם הוא מספיק טוב בשביל לשחק בנבחרת.
2: רוב הגולים שלו מאוד דומים, הוא לוקח את הכדור ברגל שמאל, חותך לאמצע ובועט בימין לפינה הרחוקה. מין ארין רובין הפוך כזה. כישרון גדול מאוד, הוא יעבור בהרבה מאוד כסף כנראה בקיץ, לאחת הגרמניות, אולי לפרמייר ליג. אז הוא גם שחקן מאוד מעניין. העניין שבגרמניה, כל קארל ומוסיאלה ווירץ, כל החבר'ה האלה זה כאלה שחקני אמצע. אין הרבה אגפים.
1: לא, קארל הוא יותר. הבנתי אותך.
2: אין הרבה שחקני אגף.
1: לירוי סנה.
2: זהו, לירוי סקן, זה כבר לא מה שהיה לירוי סנה. גם עליו יש המון ביקורות, והוא יהיה בנבחרת סנה.
1: זהו, אני חושב שבגלל הפציעה של גנאברי, אז יש לו סיכוי הרבה יותר טוב להיות משמעותי במונדיאל הזה.
2: יכול מאוד להיות, וגם שחקן של לא זומן בפעם האחרונה, אני לא כל כך יודע למה, אבל אני כן הייתי מזמן אותו, זה הדיימי.
1: אוקיי.
2: עוד שחקן מאוד מאוד מוכשר.
1: מהיר.
2: מהיר מאוד, כן. יש לו כבר ניסיון ברמות הגבוהות. שימו לב שנגלסמן לא כל כך סומך על שחקנים של דורטמונד, חוץ משלוטרבק, שהוא באמת בנייה בטוחה. אז יש המון המון סימני שאלה בגרמניה.
1: טוב, זה שיש סימני שאלה זה ברור. אבל הם פותחים את המונדיאל משחק נגד קורסאו.
0: שמע, זה צריך לתת להם ביטחון, זאת אומרת, פתאום...
1: זה משחק שהם צריכים לנצח בו בתוצאה אסטרונומית,
0: בוא נגיד ככה,
1: בלי לרחם.
0: גרמניה של פעם,
1: כן.
0: הייתה שוברת את צי המונדיאל במשחק כזה, וגרד מילר...
1: כמה עשי כרגע? 12-1.
2: 10-1.

0: לא, 10-1 ו-9-0, כן, שהלכתי מסתכל לזה, אבל אם הם מנצחים משחק כזה 7-0, שזו תוצאה סבירה לחלוטין.
1: לגמרי.
0: זה יכול להיות הצוג של ביטחון, זאת אומרת, ומצד שני, תאר לך שאתם מנצחים את המשחק הזה רק איזה
1: 2-0.
0: 2-0, גול ראשון, דקה 60, אז...
1: לא, לא יקרה.
0: הכל יכול לקרות, שמה, זה כדורגל.
1: אתה אומר, אם ארצות הברית ניצחה את אנגליה ב-1950, אז הכל אפשרי.
0: תראה כמה, אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו, אבל כמה אלופות מופתיות יש ברחבי אירופה השנה, זה הכל יכול
2: להיות. ראינו את ספרד מפרקת את קוסטריקה ב-22, וזה במשחק הראשון לא כל כך עבד.
1: נכון, נכון.
2: ברור שהיא צריכה לנצח באובר מטורף של גולים.
0: אבל שתי היריבות האחרות
1: בבית הן קשות. זה העניין, קורסאו זה, בוא נגיד, כולם, הבעיה, העניין שכולם ינצחו, כנראה, שוב, הכל כנראה, אבל אני מניח שכולם ינצחו, ואז חוף השינה ואקוודור, שני משחקים סופר קשים.
0: קשה, תשמע, אקוודור לדעתי יכולה להיות אחת המפתיעות
1: של הטוב. יש להם את אחד הבלמים הטובים בעולם.
0: לא רק זה.
1: פאצ'ו.
0: לא רק זה.
2: פאצ'ו, קייסדו.
1: כן, נבחרת חזקה מאוד.
0: יש להם שחקנים. הם במוקדמות, למרות שהתחילו עם מינוס 3 נקודות, שהיה ברור שהם יעלו, אבל הם הקדימו את ברזיל, הם נבחרת חזקה מאוד.
1: הגנה מדהימה.
0: נכון.
1: מאוד פיזית.
0: אני יכול להגיד לך
2: שאני... קצת כמו, אם אתה זוכרים את פרגוואי של סוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, שהיה מאוד קשה לנצח אותם.
1: הם יותר טובים.
2: הם יותר מוכשרים.
0: כנראה יותר טובים. כי הם יותר תקפיים. אני יכול להגיד לך שאני, באימור פנימי כזה של מי זה, נתתי לאקוודור את המקום הראשון בבית הזה.
1: מה אתה אומר?
0: ולגרמניה את המקום השני.
1: וחוף השנהב, מה מצבה כרגע?
0: חוף השנהב תעלה במקום השלישי, כי אתה צריך... חוף השנהב טובה
1: תראה, באליפות אפריקה האחרונה היא לא הייתה, היא זכתה באליפות אחת לפני זה כשהיא ערכה.
0: כן, אחת לפני, סבסטיאן אלר וכו'.
1: שכבר לא משחק.
0: לא, אני יודע, אני אומר, אז חוף השאלה צריכה לעלות מהבית הזה, כאילו, כי שלוש יעלו מהבית הזה כנראה, אבל...
1: נכון.
0: אבל אקוודור זה מוקש מאוד מאוד קשה, ובואו נראה.
1: טוב, אנחנו לקראת סיום של הפרק הזה, פרק מספר 5 של תופסים אמריקה. שוב אני רוצה להזכיר לכל עוקבינו בארץ ובנחר, תשלחו הודעות, תשלחו בקשות, יש לנו עוד כמה פרקים, בוא נספר, זה לא איזה סודות מדינה, בלי סדר, אוקיי, קודם כל הפרק הבא יהיה על אורוגוואי, אני כבר מבטיח, כל אוהדי הסלסטה, ויש הרבה כאלה בארץ, אז תתכוננו, יש שם סיפורים מעניינים, סיפורי לואי סוארס וכן הלאה. אנחנו, שוב, לא לפי הסדר, אבל כמובן יהיה פרק על צרפת, על ארגנטינה, על פורטוגל, על אנגליה, על הולנד, על ספרד, ובקיצור, אתם תהיו מוכנים פיקס למונדיאל. שאלה אחרונה, אמרת קודם רבע גמר, אתה חושב ששם זה ייצר, או שיש סיכוי,
0: אתה יודע,
1: אוזי, שגרמניה תגיע יותר רחוק?
0: זה תלוי גרמניה תהיה לה דרך...
2: גרמניה בבעיה במסלולים.
0: די קשה.
1: בוא תסבירו באמת, מה צפוי?
2: הבעיה היא שהיא בית 5, ראשונה בית 5, ראשונה בית 9, זה צר...
1: לא, שנייה בית 9, ראשונה נגיד שנייה.
0: לא, לא,
2: לא, אני מדבר כבר על השמינית.
1: על השמינית. השלב הבא כולם עוברות, אתה אומר.
2: השלב הבא זה יש לי, אם היא ראשונה, היא יפגוש מישהי שסיימה שלישית.
1: נכון, אז היא תעבור.
2: בסדר. אם היא ראשונה, היא מקבלת את צרפת. נכון,
0: יש סיכוי טוב מאוד של שמינית כבר.
1: וואו.
0: גרמניה צרפת.
1: וואו.
2: עכשיו בוא נלך עם התיאוריה של אוזי.
1: אוקיי.
2: האימור של אוזי, האימור אמיץ, מסיימת שנייה. אז היא תפגוש את השנייה בבית של צרפת.
1: נורווגיה.
2: ואז הרבע נגד ברזיל, נדמה לי. או השמינית.
1: עכשיו אני מבין, למה אמרת עד הרבע?
2: שמינית נגד ברזיל.
0: לא, זה השמינית. מה שאמרת השמינית, הרבע נגד ברזיל.
1: צרפת, נורווגיה, או זה שמינית, ואחרי זה ברזיל ברבע. היום אני לא יודע מי יותר טובה ומי יותר חלשה בין גרמניה לברזיל, אבל בוא נראה לך שנגיע למשחק הזה.
0: לא ייגמר 7-1.
2: זה בעצם יהיה פעם ראשונה בהיסטוריה, אם באמת תהיה צרפת בגרמניה, שראשונה וראשונה נפגשות בשמינית.
0: כי
1: יש לנו שלב נוסף.
0: במונדיאל של 2034, עם 128 נבחרות, הם יפגשו כבר בסיבוב.
1: אנחנו נסיים כאן את הפרק הזה. עוזי, תודה רבה. דני, תודה רבה. אנחנו ממשיכים לתפוס אמריקה. תהיו איתנו גם בפרקים הבאים, וכמו שאמרתי, הפרק הבא, אורוגוואי.

0: הכל על המונדיאל? ערוץ הספורט ופינוק מפנקים אתכם בחוויה זוגית בלתי נשכחת במשחק הכי גדול בעולם. היכנסו לאתר או לאפליקציית ערוץ הספורט, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בחבילה המושלמת, טיסה לאמריקה, אירוח זוגי וכרטיסים לגמר או למשחקי רבע גמר המונדיאל בקיץ הקרוב.
1: משחקים הגדולים שראינו.
2: This is Montreal. We stand ready for a wide open battle at Circuit Gilles Villeneuve. The Grand Prix is underway. Antonelli roars on by. Flat to the floor, cars everywhere. It is a wonderful atmosphere. It's a race pretty unforgiving if you make a mistake. No! The McLarens collide!
3: My bad. Sorry.
2: George Russell wins.
4: What a
5: What a day for Mercedes.
0: Formula 1, Canada, החל מ-23 במאי. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל.
6: Great featherweights light up the stage for UFC Fight Night.
7: Oh, that'll do it!
6: Sharpshooters Arnold Allen.
7: Absolute savage.
6: And Melchizedek Costa.
7: This is a wild fight.
6: Trey blows in the main event. Plus, Duho Choi.
7: Oh, sit down!
6: And Daniel Santos.
7: Oh,
6: aim to give the judges a break. Don't miss the action.
7: It should be a barn burner.
6: On May 16th.
0: UFC Fight Night. אלן מול קוסטה. בין שבת לראשון. שידור ישיר. בערוץ הספורט של ישראל.
8: ובניאמה.
9: Oh, nice. What a play.
10: LeBron James.
11: Rush and finish it.
12: With Joel Embiid.
13: Mitchell.
14: What a play.
15: Cunningham takes it in.
0: פלייאוף ה-NBA, חצאי גמר אזוריים, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
16: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
17: ספיק אנד רול,
16: ספיק אנד רול,
17: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
18: פיק אנד רול, פרק מספר 327, בוקר טוב לכל מי שצופה בנו עכשיו בשידור ישיר בכל הפלטפורמות, ושלום למי שמאזין לנו בכל שעה אחרת. אהלן ארז אדלשטיין.
19: בוקר אור.
18: בוקר אור, אנחנו פותחים מפרסום ראשון, או בלעדי.
19: יום שלישי פעמיים כי טוב.
18: קודם כל יום שלישי פעמיים כי טוב, בלעדי לפודקאסט. מכה להרצליה, אלדד אקוניס עם חשש לקרע בשריר התאומים, בעקבות החגיגות המוגזמות אתמול אחרי הניצחון עם השלשה של ברונצמה. פרסום ראשון. אתה יודע, ממקור מימן.
19: חשיפה בלעדית?
18: חשיפה בלעדית, מאלדד עצמו. איך אומרים?
19: האמת, לא האמנתי לעולם שאני אהיה שותף לחשיפות הבלעדיות, ושתדרדר אותי עד כדי כך.
18: לא, את האמת שאני שמח שאמרתי את זה גם בשידור אתמול, שהשלשה של ברונצמה... אני חושב שהייתה חשובה מעבר להרצליה, כמובן, אתה יודע, אנחנו צריכים את הרגעים האלה קצת כדי שהאירוע יתרומם עוד פעם. כי קשה, קשה לנו אחרי הפגרה, לא רק לנו, קשה לכולם. והיה משחק חיובי אתמול. אוקיי, כן, הגנות פחות טובות, אבל בסוף הייתה דרמה, ונתניה, וסל כזה, וברונזמן נתן הצגה, 39 נקודות, מדד 50, לא משהו שרואים כל יום בליגה שלנו. אז קודם כל, איחולי החלמה מהירה לאלדד, אני מניח שהוא יעמוד, הוא יהיה גם במשחק הבא, למרות הפציעה, הוא יהיה על הקווים, הוא questionable, הוא קיו, נכון? לא מאמין שהוא פספס משחק בגלל קרע בשריר התאומים. תסכים?
19: חשבתי שאתה אומר לי, יאללה, פרסום ראשון, אלדד אקוניס עובר ליציאה, עובר לשבת ביציאה.
18: עכשיו קשה לו, כשיש לו קרע בתאומים, הוא יישאר על הספסל, הוא לא יקפוץ כמו שהוא קופץ בדרך כלל.
19: והוא לא האמין שהוא יפתח פרק מספיק אלון.
18: בסדר. נגמר היורוליג שבוע שעבר, זאת אומרת שאנחנו עכשיו רק עם הזירה המקומית, וכמו דיברנו גם בשבוע שעבר על כמה מאבקים שקורים לנו במקביל, אני חושב שנתחיל היום דווקא

0: מהמאבק על ה, נקרא לזה, על האליפות, או על המקומות הראשונים, כי קורים דברים במקביל שמשנים לפעמים את הפרספקטיבה. אז אנחנו באמת הבוקר הזה, קודם כל התבשרנו, ירושלים הודיעה באופן רשמי שאוסטין ויילי חוזר, חוזר כבר ביום שישי, וביום שני אמור לשחק נגד הפועל באר שבע. זה מבחינת הפועל ירושלים. במקביל, מכבי תל אביב מודיעה עכשיו רשמית שג'ף דאוטין משוחרר מהקבוצה, במקביל לפציעה של לוני ווקר, ואחרי ששנה שלמה כל הזמן שאלנו מה יהיה, מה יהיה, אז הנה דאוטין לא מסיים את העונה הזו במכבי תל אביב, תכף נדבר על זה, ויש את הפועל תל אביב שחזרה גם היא לליגה, עם ניצחון על העמק, אבל יותר מהניצחון, מעניין מי לא חזר איתה, שזה בעצם כמעט כל השחקנים המרכזיים, הזרים, מייצרי הנקודות, נגיד את זה ככה, ושני השחקנים הבולטים בעונת היורוליג, גם אלייג'ה בריינט וגם דנו טורו. אז מכבי תל אביב, כי גם אתמול היא ניצחה את קריית אתא, בסך הכל היא די משייטת כרגע בליגה. ואחת הסיבות אני חושב שהיא שנוח לה, ומעבר לניצחון על ירושלים, שהיה ניצחון גם חשוב וגם יותר קשה, היא פשוט ממשיכה לרוץ באותו סגל. זאת אומרת, היא הקבוצה היחידה מבין קבוצות הצמרת, שהצליחה להחזיק את הסגל הבכיר שלה, אוקיי, יש פציעות, אבל פציעות יש לכולם. אבל הסגל נשאר, זאת אומרת, היא ממשיכה מאותה נקודה שהיא הפסיקה לכאורה לפני המלחמה. וזה יתרון גדול גם על ירושלים וגם על הפועל תל אביב, ואנחנו רואים את זה במשחקי הליגה. גם אם לפעמים, אוקיי, יש פה קצת הגנה פחות טובה ואיזה ריצה של היריבה, בסוף היא סוגרת את המשחקים. מצליחה לנצח, והיא הולכת, היא הולכת לסיים במקום הראשון, למעט שתי הפתעות שאנחנו לא יכולים לחשוב עליהן אפילו, מעבר לדרבי, זאת אומרת.
1: מה, ביום חמישי בעמק?
0: נדבר על העמק בהמשך, אני לא בטוח כמה זה מוקש כרגע בשביל מכבי תל אביב הזו. זאת אומרת, הפועל תל אביב הסתבכה שם, אבל הפועל תל אביב בא אחרי שהקבוצה הזו ספציפית לא שחקה כדורסל חודשיים, כאילו מעבר לשני משחקי הליגה שהיה שם לפני שבועיים. אז מכבי תל אביב היא, אתה יודע, בקרוז קונטרול כרגע. סכים איתי?
1: כן, הדבר היחידי שיכול לגרום להפסד של מכבי תל אביב זה איחור. שהם יתעקו בפקקים ביום חמישי, אם הם לא יחליטו לנסוע בבוקר.
0: אם לא יעשו, שיעשו דרך בדיאר, אבל לא דרך אין השופט.
1: בדיוק, אין השופט, דרך יפה, בת שלמה שם, תמליץ להם. אני לא יודע אם האוטובוס לוקח את כל הסיבובים שם.
0: נראה לי שתקטן האוטובוס בשביל להגיע לשם.
1: יפה. אנחנו תרים בארצנו כל הזמן.
0: אנחנו תרים.
1: כן, גם שהם ידעו. אז תשמע, אתה נוגע בשלוש סוגיות שכבר, איך אומרים? ליוו אותנו כל אורך העונה. כשסיפרנו ביורוליג שמכבי משחקים פחות או יותר עם אותו הרכב, ולישראלים יש משקל בכיר, אז באו אנשים אמרו, רגע, רגע, אם הישראלים לא תגיע לשום מקום ביורוליג, אז מה קדם למה? ועכשיו פתאום זה יתרון, שהם משחקים עם אותו סגל, ומסתדרים ומשייטים. זו נקודה אחת, אני מבין שהולכים להביא בכל אופן גיבוי במקום דאוטים.
0: לא יודע, ראינו כל מיני פרסומים, אבל כרגע אין שחקן חדש. שוב, אנחנו אתמול, כשראינו את הפרסום של רותם, קצת הופתענו על השחרור של דאוטין.
1: שלשום זה, נכון, יום ראשון, שנסענו לירושלים, אני חושב.
0: לא זוכר, כן, והיום כן, זה, היום זה הפך לרשמי. כן. ואמרנו, אוקיי. דווקא בזמן הפציעה של לוני ווקר, היית אולי חושב שכן צריך להשאיר את דאוטין.
1: בייחוד ש...
0: שהוא היה טוב נגד ראשון לציון במשחק הראשון.
1: זה לא הפעם הראשונה שהוא היה טוב. אני יכול לתת לך עוד כמה משחקים כן. שהוא היה טוב. תראה, לכו לפרקים הקודמים, אנחנו אמרנו את זה. אנחנו אמרנו את זה. מהאירוע של לבוא ולזרוק איזה נרטיב שדאוטין ובריסט הם לא שחקנים מספיק טובים ליורוליג, וכל הדברים האלה, בחיבור של לוני ווקר, שאנחנו ידענו, אני לא יודע, אתה יודע, למכבי יש רקורד לא לדע דברים, שהוא קצת בעייתי, ואני לא יודע עד כמה הוא קוס התי של המאמן והמערכת, גם אם המאמן אומר ברעון שהוא אוהב אותו, ויסלח לי עודד, אבל... מתברר שהם שווים קצת יותר ממה שהם יראו, ובריסט פתאום הופך להיות גם, איך אומרים, מבוקש באירופה לפי פרסומים זרים, כן או לא, או קנדידט להמשיך במכבי, עכשיו שגם מדאוטין, גם אם הוא... זה היה איזה מלחמה, תחושה שלי, מבלי לדעת איזה מלחמה קטנה בין הרצון להפיל על מישהו, להגיד שלא מצליחים כי הם רוקיז של ג'י ליג ודברים כאלה, אבל עברנו את זה ואני אחבר את זה לדברים, לא כולם אולי רואים את השידורים של ה... או שומעים את הדברים שאנחנו מדברים בשידורי יורוליג, אפרופו פנר, גם בפנר יש בוסטון ובריקוט.
0: בייקוט.

0: בייקות, שגם כן באו על אותו טיקט, גבול NBA, ג'י ליג, כן בחירת דראפט, לא בחירת דראפט, ובאים, וזה לא הולך בעונה אחת. לעומת זה, יש אחד כמו אורטון, שהשתלב יותר אולי בגלל סט היכולות שלו. אז זה דבר אחד. הפועל תל אביב, אתה יודע, משהו מאוד מוזר.
1: המשימה שלהם, אגב, היא חד משמעית, עד סוף העונה הזו, לנסות ולהביא לפה לפחות, לפחות את אוטורו ואת אלייג'ה בריינט. זה... כרגע, אוקיי, מיציץ' פצוע.
0: גם את קריס ג'ונס.
1: אני אומר...
0: שכבר היה בארץ לא אחת, והוא יודע, אבל לא מובן לי הסיפור.
1: אבל אם אני צריך לעשות תיעדוף, אוקיי? אוטורו ובריינט זה אחד ושתיים. מיציץ' וים הדר, וברטימור, אוקיי? זה בסדר לליגה שלנו, גם אם מיציץ' הוא לא בכושר אידיאלי, או לא בכושר סי.
0: כן, אבל משהו פה מוזר לי. הפועל תל אביב שיחקו ביום חמישי.
1: כן, משחק מספר 4 בסופיה.
0: 4, ואנחנו דיברנו על זה בפרק האחרון, או זה, או אם הם ינצחו, ויהיה משחק מספר 5, אז הם ידחו את המשחק ליום ראשון. אם הם יפסידו, המשחק יישאר בשבת. זה לא ברור לי. אז גילוי נאות, אנחנו הגוף המשדר פה, וגם... לקברניטים של הערוץ יש יד וסי בשיבוץ המשחקים, לוחות שידורים, אני לא נכנס לזה, אבל אני לא הבנתי, מה בער להפועל תל אביב? למה הם לא שיחקו ביום ראשון? עוד יום אחד לאנשים אני, הדוגמה הכי טובה זה ברטימור. מי שראה את ברטימור במשחק הזה, הוא הכתיש שני לאפים של איך אומרים?
1: של חלודה.
0: מעבר לחלודה, של התרגשות של ילד שעלה, הוא היה בסיטואציה כל כך לבד. ואחר כך עם האופי שלו, הוא לקח איזה שלשה ונתן ואמר, זהו, זה הורדתי את החלודה. ובייחוד גם שהיה דרבי כדורגל באותה שבת, שזה אני מבין.
1: אני לא יודע מה הסיבה שהם שיחקו
0: בשבת. יש פה דברים, אנחנו היינו בירושלים, והיה במקביל הפועל ירושלים כדורסל, והפועל ירושלים כדורגל כמה דקות אחר כך. זאת אומרת, עם כל הכבוד לכולם, צריך טיפה, איך אומרים, טיפה התחשבות שמה.
1: אני חושב ש... שוב, אני לא יודע, וכן, אתה אומר, אנחנו באמת יש לנו יד בכל הדברים האלה.
0: לא, אבל למשל, את הדרבי כדורגל, זה לא ערוץ הספורט שידר, זה לא...
1: נכון.
0: אתה מבין?
1: אני לא יודע למה הפועל שיחקו בשבת ולא בראשון.
0: היו צריכים עוד יום, הם לא משחקים באירופה. וואלה, עכשיו יש להם מספיק זמן פה. נכון שיש גם היריבה, שגם לוחות הזמנים של היריבה.
1: כן,
0: מאוד חשובים, אני מכיר את הכל.
1: אני באמת לא יודע. אין לי תשובה לדבר הזה.
0: זה דבר שני, דבר שלישי, על הקבוצה השלישית, שאנחנו באנו לירושלים ביום ראשון, אמרו לי מי שאמרו לי, בהפועל ירושלים, ויילי יחזור לפה עד סוף השבוע, לא יעזור כלום, מובלי עכשיו עם אחיו. בסדרה, ממש ככה.
1: אוקיי, אוקיי.
0: ממש ככה, אני מלווה אותו וכאילו זה. ויש מצב שאם מובלי לא יחזור, יש כוונות אולי, תראה, ירושלים בטוח על השוק. בטוח על השוק.
1: אוקיי.
0: להביא פה, אתה יודע, אם אתה מצליח להביא לפה שחקן, תראה, בדרך כלל סוגרים את ההרשאות, גם ככה באים בטענות. למה אין חלונות כמו בכדורגל ספציפיים, ולמה זה נמשך עד 5 מחזורים
1: לסוף? הייתה מחשבה שכן תהיה שהיו השנה חלונות, אבל
0: קרה מה שקרה, בדיוק, טרפה את הקלפים, יש קבוצות שניצלו את זה והצליחו, אי אפשר להגיד ניצלו, זה מילה, שהצליחו להביא זרים, תראה את נתניה, פתאום זו קבוצה אחרת, לעומת זה יש קבוצות שהתפרקו מכל נכסיהם, נגיד כמו באר שבע, ישנם קבוצות כמו הרצליה, שהתפרקו ועשו איזה התאמות לאט לאט, והתייצבו ומצליחים, איך אומרים, לשרוד מעל הקו של המקום השישי.
1: אני אגיד לך משהו, נגיד ועכשיו הפועל ירושלים מצליחה להביא פה 4 תותח, סבבה? זאת אומרת, ארבע...
0: טרנס מוריס.
1: אוקיי. הוא בעצם אמור לבוא יחד עם אוסטין ויילה וג'סטין סמית, בתוך חמישיית הזרים הזו.
0: קודם כל
1: שני סנטרים, 4, ג'ארד הרפר, ו...
0: ג'ארד הרפר.
1: וסניד?
0: יש עכשיו את סניד.
1: או ווינסטון.
0: יש סניד וווינסטון. אתה רוצה, תראה, ברגע שיש לך כסף, זו תעודת ביטוח. זו תעודת ביטוח, אתה קונה ביטוח. אתה קונה ביטוח לפציעות, למישהו שקם בבוקר. לא, אתה קונה ביטוח. עכשיו, תראה, ברור שנמרוד לוי פתאום חוזר, אבל אתה יודע, אתה רוצה שם עוצמה. אתה רוצה שם עוצמה. התברר שג'סטין סמית ביחד עם ויילי למה שהם רצו. תראה, אמר אתמול יהיו אורלנד והרצליה הולכים עם זה. אנחנו הולכים עם 3 גבוהים בכל מקרה. אז פה יש גם...

0: אובר, אני לא יודע עד כמה צוף בין משה למאבקים.
1: תראה, פועל ירושלים עמוקה מאוד עכשיו. כן. עמוקה בכל עמדה, גם בישראלים, היא עשתה את ה...
0: שאפילו פריצקי ששיחק...
1: פריצקי פתאום בידור, לא ברוטציה. בידור. זאת אומרת, הם שיחקו יום, ביום ראשון נגד ראשון, היה להם גם את אובר וגם את קרינגטון, כגע...

0: חושב שבסוף, דווקא במשחקים גדולים, כן מוכיח את עצמו, סימן השאלה הוא נמרוד לוי. כי, צד אחד, כושר פנטסטי. הוא על 14 מ-22 מה-3 בארבעת המשחקים האחרונים, אחרי שהיה על 12 מ-35 כל העונה. אלו נתונים שלא ראינו מנמרוד לוי, גם בתקופות טובות יותר בקריירה שלו. אז זה קצת מפתה להגיד, רגע, אולי נשאר עם נמרוד לוי בעמדה מספר 4?
1: לא, הכל בסדר, יכול לבוא זר מהספסל, כי בכל אופן...
0: לא, אבל אני אומר, אם יש לך... אוקיי, אתה אומר...
1: לא, סבבה. אתה חייב גיבוי, אתה חייב גיבוי.
0: אבל אתה אומר שזאת אופציה מבחינתך, אתה... לרשום לצד שני הגבוהים, כן, שני החמשים כן, בעצם, בוודאי, עוד 4.
1: בוודאי, אתה בסק נגד מקבי, סתם לדוגמה, שמקבי באים תמיד עם, עם הגודל, למרות כן. שפתאום טי-ג'יי לי ונגיד אפילו גור לוי, אין להם את זה, אבל הם ניסו להקפיד.
0: הם עדיין עולים עם סורקין והורד ומעלים את הנקינס מהספסל.
1: הנקינס
0: או סנטוס.
1: סנטוס, גם שם, אתה יודע, כן. פתאום יבוא איזה גארד עכשיו במקום דאוטין שהוא בינגו, ולא יקחו סיכון על איפה לונברג, למרות שאתמול איפה לונברג נגד קריית האתא, איך אומרים? טיפה מוריד חלודה.
0: מכבי תל אביב וכרגע היא, שוב, מעבר זה שהיא בקרוז קונטרול ונוח לה, היא גם עכשיו בוחרת כל פעם משחק אחר, היא מעלה סגל זרים אחר.
1: לא, גם אתמול אתה רואה שאורן סער קיבל הרבה דקות, ועמית אבו פעם ראשונה, ונגיד תמיר בלט רק 14 דקות. זה המקומות, איך שהמשחק התפתח. אני לא מזלזל בשום משחק ליגה, ובייחוד גם לא בקריית אתא, שהם מאוד מסוכנים, אבל זה כבר שניגע בסיפור התחתית. אז זה הסיפור של שלושת הקבוצות, מעניין עוד אם יהיו עוד החתמות.
0: אבל שוב, סיפור ויילי מבחינת ירושלים הוא מאוד מאוד חשוב, ראינו כמה היא פגיעה מבחינת היכולת שלה לשמור כרגע באזור הצבע, אוקיי, היא חטפה 74 נקודות בסוף נגד ראשון, אבל כשראינו את המשחקים האחרונים, ראינו כל הזמן את כמות הנקודות בצבע, ופשוט ראשון גם, אוקיי, זה כבר עניין שלה, היא קבוצה... היא לא קבוצה גדולה, בוא נגיד את זה ככה, זאת אומרת, לא גדולה גם בגודל.
1: ראשון, הייתה לי תחושה מהנאיביות שלהם, ששמחו להפסיד בכבוד, לקבל פיצות בסוף וסנדוויץ' ולהגיע הביתה.
0: לא.
1: להתכונן למשחק נגד גליל עליון, שהיא קבוצת חוץ יותר טובה מאשר קבוצת בית, כרגע מסתמן. כן, זאת הייתה התחושה שלי. תראה, אני לא זוכר אם אמרתי את זה בשידור, או אמרתי לך את זה בדרך חזרה. ראינו את ריטה זווילנה הופכת משחק נגד אייק אתונה בגמר, בצורה מטורפת.
0: מטורפת.
1: הרגשת שם את הטירוף. פה הם קיבלו 16-0 ריצה, ולא הרגשת את זה. עוד שתיים, ועוד שלושה, ועוד שלושה.
0: סל עצמי.
1: וכן, וסל עצמי, ועוד שלושה, ועוד כאילו, ו... יאללה, נו, בסדר, הובלנו... מה הסיבות שהפסד? לא הרגשת את ה... את ה... אתה יודע מה יכול להיות? שבגלל שגם לא היה הרבה קהל שהפעיל לחץ על הפועל ירושלים. אתה יודע, בירושלים דרך שאתה בפיגור, כבר יש זמזונים
0: אתה שומע את הרחשים.
1: אתה שומע את הרחשים, או הפוך. או הלחץ שהקהל מפעיל, בואו לשחק עם 7,000, 8,000 איש בארנה, לא שאני זוכר מתי זה היה, לקבוצה מכבי ראשון לציון זה גם קשה. בייחוד שאתה מסק בלי קרואה גרנט, שהוא כזה... איך אומרים? הוא פתאום עושה לך סל בשנייה, אז זהו.
0: אז לפני שניגע באמת בעוד דברים שקורים בליגה שלנו, גם בתחתית, גם בעזיבה של רמי אדר, אתה מדבר על סיפור הקהל. עכשיו, דיברנו על זה גם בפרק הקודם, אני העליתי איזשהו שרשור ברשתות החברתיות, ואני מוכרח להגיד שמאז גם השבוע, כל מקום שאני הולך, זאת אומרת במגרשים, זה הדבר היחיד שמדברים איתי עליו. או דרך הרשתות, או אנשים שבאים אלו אומרים, תקשיב עודד, ראינו את השרשור שלך, אנחנו חייבים להגיד לך משהו. אז הדבר המשמעותי, ודיברנו על זה גם בשבוע שעבר, והתחלת אפילו עם זה, את הפרק זה סיפור השעות. הם ממש, גם השעות בשבוע הבא, לדוגמה, אתה רואה, הם משחקים ב-6:40 וב-9, אז כל הזמן אותם תגובות של איך אנחנו אמורים להגיע בשעות האלה לראות כדורסל, זאת אומרת, אז אני עוד אומר, אני מקבל את זה. מקבל את זה שקשה להגיע לנתניה ב-6:40. אם אתה משחק בהפועל חולון, קשה. קשה להגיע מהעבודה בשעות האלה.
1: מה קשה? רק שעתיים, מה קשה?
0: לא, קשה. קשה מאוד. לא, אני... רגע, שנייה, אני אסיים את הנקודה, ואז תגיב במה שאתה צריך.
1: למה אתה לא רצה פוליטיקה? בוא נעים, כולם דיברו רק על זה.
0: לא, אני לא.
1: תראה מה זה...
0: אמרתי להם, כל מי ששואל אותי, אמרתי להם, תראו, אתם יודעים מה העניין? בסוף אני ואתם, יש לנו את אותה השפעה. אנחנו יכולים להגיד מה שאנחנו רוצים, אבל ההשפעה שלנו על האירוע כאירוע גדול היא השפעה מינימלית. וזה טוב, אגב, שכולם מגיבים. הייתה מחאה השבוע של אוהדי ירושלים נגד ערוץ הספורט, אם זה היה דרך שלטים, ש... ואם זה היה דרך הדגלים ש...

0: חיסו את המצלמה. אני אגיד ככה, מבחינתי כל מחאה שהיא לא אלימה, זאת אומרת, שלטים ודגלים, הכל בסדר. סיפור הדגלים מול המצלמות, אני פחות מבין אותו. אני חושב שזה פוגע גם באוהדים בבית. יש אוהדי הפועל ירושלים שאמרו, אנחנו מוכנים לקבל את זה בתנאי שהשעות יהיו יותר טובות. אין בעיה, אני לא בטוח שכולם חושבים ככה. סיפור הדגלים היה גם עם הפועל תל אביב בזמנו. אני לא חושב שהוא הביא את הוא לא הביא את הפועל תל אביב למקום שהייתה רוצה. אז שוב, בסוף, כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, כן? כל עוד זה לא אלים, וזו מחאה לגיטימית, אבל בסדר, זה עניין כזה. היו משחקים השבוע בשעות יותר נוחות. היו משחקים ביום שישי. היו משחקים השבוע בשמונה ובשבע וחצי, ואז אני חושב שצריך להפריד פה בין כמה קבוצות בליגת העל, שאין להם בסיס אוהדים, ברמה כזו, וזה מצער, אבל זאת המציאות. כמו הפועל באר שבע, שלא משנה איך תסובב את זה, היו 375 צופים. ומשחק חשוב עבור באר שבע נגד נס ציונה, בשמונה ורבע, שזו שעה שמבחינת השעות שהגדירו לנו את גבול השעות שרוצים, זו שעה טובה. ובשישי בצהריים בהרצליה היה רשום 1040, אתמול עוד לא ראיתי את המספרים, גם המשחק היה גם שמונה וחצי, גם שעה טובה, לא היה מלא. עכשיו זה לא של הרצליה, אין אוהדים, יש להם, אבל הבסיס הוא מצומצם. אז בוא נפריד בין הקבוצות שיש להם בסיס אוהדים מצומצם, לבין הקבוצות הגדולות, שם כל, אולי כמעט כל קבוצה יש לה את ענייניה. אתמול היה פחות מ-3,000 צופים בהיכל נגד קהטאטה. ומישהו כתב לי, איך אפשר לבוא למשחק של מכבי תל אביב בשעה 9? ואז אני אמרתי לו בתגובה, באיזה שעה משחקים ביורוליג?
1: 9:05.
0: 9:05. כל משחקי הבית של מכבי תל אביב ביורוליג משחקים ב-9:05. אז העניין הוא לא דווקא השעה, אלא המפעל וזהות היריבה. וגם זו בעיה, זאת אומרת, שגם אוהדים שרוצים לבוא לראות כדורסל, מחליטים לעצמם, רגע, אבל מה, קריית אתא ב-9:05, זה שווה לי את הזמן שלי? וזו בעיה. בסוף אם אתה חושב, האם זה שווה את הזמן שלי, אז יש פה בעיה שהיא לאו דווקא קשורה לשעה שבה משחקים, אלא לאירוע כאירוע. והעניין עם הפועל ירושלים והאוהדים, הוא עניין שזה גם שעות, אוקיי? השעות לא נוחות להם מצד אחד. מצד שני, היה משחק בטדי, והיה כתוב, ואני ראיתי 1,800 צופים של הפועל ירושלים. אז זה לא שהיה שם 5,000 אוהדים, ובארנה היה 1,500. זאת אומרת, לא היה הרבה אוהדים לא שם ולא שם. אז אולי גם אם נאחד את שניהם ביחד לאירוע אחד, היינו מגיעים ל-2,500, ל-3,000. גם אלו מספרים שהם מספרים נמוכים בשביל הפועל ירושלים כדורסל. אז יש את סיפור הקבוצות בלי הקהל, יש את הקבוצות הגדולות שכל אחת מהן באיזשהו אירוע. אם זה הפועל תל אביב, כמה קהל הם הביאו לגנר? בסדר, מול הדרבי ניתן את ההנחה הזו. אם לא היה דרבי, היום הפועל תל אביב לא מביאה קהל חוץ יותר. לא מביאה.
1: קהל בית.
0: גם, בוא נראה נגד הרצליה. הם משחקים בשבת נגד הרצליה. כמה קהל יהיה בהיכל? הם לא שיחקו בארץ המון זמן, זאת אומרת בבית שלהם. שיחקו שני משחקי חוץ, אחד בכפר בלום, אחד בקהטטה. קבוצה שעכשיו הגיעה לפלייאוף היורוליג. אתה לא, אני לא מניח שנראה הרבה קהל בהיכל. זאת אומרת, אם נראה, אני חושב שאנחנו, אולי יהיה 2,000. אולי יהיה 2,000.
1: אני מזקני השבט.
0: כן.
1: אני זוכר שהתחילו השידורים, ואני זוכר שזה היה די דומה למה שקורה, נגיד, בליגה השנייה, שהיה רק משחק אחד משודר בשידור ישיר, ואחר כך עברו לשניים, ואחר כך היה משחק אחד בערוץ הספורט, ומשחק אחד בערוץ 11, שלקחו את השידור המרכזי לפני 10-15 שנה. וגם תעשיית הכבלים, היה אז תבל, זה משחקים היום משודרים בערוץ 0-9, זה היה בערוץ המקומי, אני זוכר את הכל. ואני גם אוהב צביעות. איך אני אוהב צביעות? מה זה צביעות? כי כשהמשחק המרכזי שודר ב-8:45, ואני לא מתבייש להגיד, אני כמאמן באותם שנים...
0: אוהב את 8:45.
1: אוהב את 8:45 פעם אחת.
0: זה נותן לישון צהריים.
1: זה נותן לישון צהריים, זה נותן לעשות אימון בוקר, בשעה שאתה לא מאיר את השחקנים, בשעה מוקדמת, כדי לעשות אימון. אתה גם לא עומד בהתלבטות. רגע, אם אנחנו משחקים ב-6, וצריך להיות ב-4:30 במגרש, פלוס מינוס, אז רגע, אם תעשה אימון ב 9:30-10 זה מוקדם, ואם אתה עושה ב-11, אז נתת להם לישון, אבל זה קרוב, עד שהם מגיעים הביתה, הם לא מספיקים לאכול טוב, לנוח צהריים, או כן לאכול טוב, ואז לא לנוח צהריים, יש את כל ההתלבטות.

0: ואתה יודע מה, שמעתי את עודד קטש בשבוע שעבר, עומד מול המצלמה ואומר, נכון, שש, אבל אני מעדיף את המשחק המאוחר. ברור שחלק מהסיבות שנקבתי בהם, זה הסיבות האלה. אבל אז אמרו, תעשו את המשחקים מוקדם, תעשו אותם בשש, שיבואו ילדים, אני זוכר את זה. עכשיו עושים בשש, למה זה מוקדם? כי פתאום השתנו החיים. יש פקקים מטורפים, אנשים נאלצים לצאת מהעבודה, ילדים בחוגים, הורים עוד לא חזרו מהעבודה, ילדים גם במשחקי כדורסל, גם במשחקי כדורסל. אני אומר לך את זה ממקור ראשון, הילדים רוצים ללכת לראות משחק של הקבוצה שהם אוהבים, או משחק קרוב, או משחק אטרקטיבי. לא, יש פעילויות עדיין.
1: כן.
0: אז זה דבר אחד. עכשיו, הצביעות הכי גדולה, ואני לא רואה חשבון, אני ככה מבין ממקורות זרים, שאילולי הכסף הגדול, שהגוף המשדר משלם עבור השידורים, תקן אותי אם אני טועה, ערוץ הספורט למנהלת הליגה באופן ישיר מחולק לקבוצות, יכול להיות שלחלק מהקבוצות אין מה? זכות קיום. אני, איך אומרים, זעיר ובאהבה ולא דובר של אף אחד. אז קצת, אתה יודע, לפעמים...
1: אבל התונות לא באות מהקבוצות.
0: מהאוהדים.
1: את לא מדברת מהאוהדים.
0: שנייה, אבל האוהדים צריכים להבין שאילולי יהיה גוף משדר שמשלם את הסכומים, יכול להיות שהקבוצות לא יוכלו, זה יפגע. דבר שני, דבר שלישי, אני שואל בכל רם, ואני לא יודע, אין לי את התשובה. כן. למה בכדורגל, במשחקים אטרקטיביים, או בתחרות גדולה כמו שיש עכשיו, ועוד פעם, תבוא ותגיד לי, זה קבוצות עם קהל אוהדים, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, בית"ר ירושלים, באר שבע, מכבי חיפה, שבעונה לכאורה לא טובה. למה המגרשים מלאים? באמת, אני שואל, תסבירו לי, השעות שם הכי נוחות בעולם, בוא נעשה משחק כדורסל בשבת ב-4. אתה חושב שיהיו 10,000 איש? אני באמת שואל.
1: אגב, אני חושב ש...
0: או שזה קוטרה, כל מה שתעשה.
1: אני חושב ששבת, שוב, דיברנו על זה גם שבוע שעבר, אם יהיה משחק כדורסל בשבת באחר הצהריים, יהיה, אני חושב שיהיה קהל.
0: אני אומר עוד פעם, קודם כל יש בעיה של זהות לקבוצות, עם כמות הזרים, הכדורסל לא מספיק טוב, let's face it, לפני שבאים לדברים אחרים, אנחנו מדברים על זהות, קרו פה דברים, אוקיי, קרו פה דברים, התחלפו זרים, מלחמה, הכל, אבל לא שלפני המלחמה, או בעונות אחרות, היה יותר קהל. תראה, אני אוהד של קבוצה, אני לא יודע מתי היא משחקת. אז עכשיו זה גם כן ימים שונים, מנסים לדחוף בחזרה את כל המשחקים.
1: אני לא חושב שמה
0: לא, שקורה עכשיו... לא, הרגלים, הרגלים.
1: מה שקורה עכשיו, החודשיים האלה, הם חודשיים שהם אקס-טריטוריאליים.
0: בדיוק.
1: הם לא קשורים לאירוע.
0: אבל
1: גם לפני, בעונה הזו שהייתה עונה יחסית סדירה עד פברואר, לא היה הרבה קל.
0: אתה יודע, אני אקח את זה לכיוון אחר, ואני לא מחפש לעצמי חומרים. לבוא לישיבות שאותי מוציאות מהכלים, אבל שמעתי גם אפילו על ישיבה שהייתה אצל השר, והגיעו מנכלים וכל אחד מושך לכיוון שלו, מקום לקחת איזו ועדה קרואה של אנשי מקצוע שרואים את הליגה, יודעים את כל, ומקבלים, אתה רואה את הטלפון שלי באיזה כמות פניות מהורים ומשחקנים אפילו.
1: אפילו יהיה לזה התייחסות בפרק יותר מאוחר.
0: אוקיי, תן לי את הדף שלך.
1: לא, זה הדף שלי.
0: אוקיי. מה אני רוצה לומר? אני רוצה לומר שמקבלים פה החלטות מבלי להבין את המשמעות. עכשיו תראה, אני רוצה... איך אתה מגדל אוהדים? מעבר לפעולות שאתה צריך לעשות, ואני מעיר על זה כל משחק, גם בליגה השנייה, ותכף ניגע גם לליגה השנייה מבחינת הקהל, מה קורה עכשיו. אבל אם אני יודע שאחת לשבועיים הקבוצה שלי משחקת ביום ראשון באופן קבוע, יותר קל לי בלוחות הזמנים המשפחתיים, החברתיים, המערכתיים, לנרמל את האירוע. לנרמל את האירוע. תראה מה קורה בליגה הספרדית, למשל. משחקים בשבת בצהריים, שבת בערב, ראשון בצהריים, ראשון בערב.
1: אתה טוען, בוא נגיד, אם נגיד, אני אולי גם זו שאלה שהאוהדים יכולים לענות עליה. אם היית אומר, אני מפרסם חודש מראש את כל המשחקים, עניין השעות היה
0: פחות... זה ברור.
1: עניין השעות היה פחות משמעותי? זאת אומרת, אם אתה מודיע מראש חודש, אתה יודע, יש לי לוז ל4 משחקים.
0: תגיד, זה גם מקצועית לסקג'ואל של קבוצה שרוצה לחלק עומסים, לעשות החלטות שלה על כמות זרים, על טיסות. זה חייב להיות מפורסם חודש מראש. זה חייב, זה לא יכול להיות כל שבוע וכל הזמן מקח ומסחר. מי שלא נוח לו, פתאום אין לו אולם, יש ריקודי עם. אני צוחק ככה, זה היה הקיצון של הקיצון בימי עבר. האולם תפוס לריקודי עם. מילה אחת על הליגה השנייה מבחינת הקהל, פתאום אתה מגיע...

0: על הפלייאוף, פתאום אתה מגיע לאיזה אשדוד מלא, היינו אשדוד אשקלון היה מלא.
1: עוטף?
0: עוטף, שנייה, תן לי את העוטף האחרון, כי זה...
1: אוקיי, זה מה.
0: כאן.
1: כן.
0: נעריה, היינו במשחק בנעריה, היה ויכוח בין פיקוד העורף על 600 ל-1500. סוף כל סוף, סוף כל סוף, אנחנו רוצים את נעריה, אנחנו רוצים את האולם הזה מלא. היום אנחנו ברחובות בערב, אני מעריך שהאולם יהיה מלא, במשחק דו או די, היום בערב, ולגבי העוטף, זה... אתה יודע מה, יהיה לי... אני לא... יהיה לי עצוב, עד שזה יתחבר, ועד שזה תפס, יהיה עצוב אם הם יגמרו את העונה היום. מה שהיה ביום שישי האחרון בעוטף, זה הזכיר לי את כפר בלום של אז. איזה כפר בלום? כפר גלעדי של אז. שטל רוסו עוד שיחק בכפר גלעדי. לראות את חיים ילין במגרש? נקודה.
1: טוב, אנחנו נמשיך לשבת על הנקודה הזאת. כל עוד היא תהיה בדיון, או נקרא לזה בשיח הציבורי, אנחנו נמשיך לשבת עליה. כן, אנחנו פה, אנחנו עובדים בערוץ הספורט, אנחנו לא שליחים. אנחנו לא, אנחנו חלק מהדבר הזה. חלק קודם כל מהכדורסל הישראלי ומהרצון, שגם שלנו להיות במגרשים, שיש בהם קהל, זה חשוב לכולם, זה חשוב לשחקנים, זה חשוב לתדמית, זה חשוב לענף, זה חשוב לנו, זה חשוב לכולם. אנחנו נמשיך עם זה. טוב. באר שבע. שלושה מחזורים לסיום העונה.
0: שחק העונה.
1: קודם כל היא עושה...
0: שחק העונה נגד ביתר, לא?
1: לא, זה לא זה. זה לא זה. באר שבע בכדורסל. היא עושה זעזוע, ונפרדת מרמי אדר. אז כמה דברים שמבחינת, נקרא לזה, באר שבע, היה חשוב להם להדגיש, ואני אדגיש את זה בשמם, יותר נכון, בשם אומרם, זה לא שרמי אדר ביקש ללכת. באר שבע היא זו שיזמה את הפרידה. זאת אומרת, המועדון יזם את הפרידה מרמי אדר, בניגוד לעבר, שראינו שרמי אדר באמת קם והלך, למרות שאנחנו חשבנו, בטח נוכח הרעיון שאתה דיברת עליו אחרי ההפסד להפועל חולון, שהיה לו, שהוא כבר ממש נטש את הרעיון ואמר, אני לא יודע אם אני יכול להמשיך פה ככה.
0: ואחר כך היה משחק שהם ניצחו, ודווקא אני חושב שנקודת השבירה הייתה הפסד בראשון לציון. כי שם היה משחק ש... איך אומרים? משחק.
1: כן.
0: כדור לפה, כדור לשם, וזה הפוך המשחק.
1: אז בסוף באר שבע ורמי אדר קיבל את זה, באר שבע יזמה את הפרידה. נכון להיום, או לא נכון להיום, את המשחק הבא של הפועל באר שבע, ינהלו עוזרי המאמנים, עוזרי המאמן, רבינס והעוזר הספרדי. אלו יהיה מאמן חדש על הקווים, וגם לא בטוח מבחינת באר שבע, היא לא החליטה עדיין אם היא רוצה למנות מאמן. בסוף לבאר שבע יש שלושה משחקים עד לסיום העונה. נגיד ככה, אם היא מנצחת את רמת גן, יכול להיות שהעונה הזאת הסתיימה מבחינתה. זאת אומרת שאין לה למה להביא מאמן. אבל, ואנחנו נסתכל גם על הצד השני, אם היא מפסידה לרמת גן, מסתבך. היא בצרות צרורות.
0: איפה המשחק דרך אגב?
1: בבאר שבע. מה זה משנה?
0: לא, לא.
1: אמרת באר שבע קבוצה ביתית רעה מאוד, נכון?
0: מה זה? שני ניצחונות, אתה יודע מה?
1: עכשיו הם היו 2-8, אמרת לי, עכשיו הם 2-9, נכון?
0: איך איפה יש הכל כתוב, כן. אתה מפתיע אותי בנושאים, אני, כן. אתה יודע, לא
1: ידעתי שזה... אני באתי עם הפתעות היום.
0: לא, בסדר, זה מוקדם לי האירוע.
1: אני מבין. אז...
0: האירוע מוקדם לי.
1: אז אם באר שבע תפסיד לרמת גן, היא מסתבכת, כי בסוף היא עדיין... לא הבטיחה את ההישארות שלה. היא בפער של שני ניצחונות מהמקום ה-11 שם נמצאת קריית אתא, שלקריית אתא יש משחק פחות. ולאתא יש גם יתרון בראש, בראש מול באר שבע.
0: באר שבע 2-9 בבית, 7-5 בחוץ.
1: אוקיי.
0: הם ביקשו בקשה להעביר את המשחק לוינטר.
1: זה ישמן. אז אני מבין את ה... נגיד לא לקפוץ כרגע להחתים מאמן, רק בשביל להגיד החתמנו מאמן, שני העוזרי המאמנים אין להם ניסיון, בטח לא נקרא לזה, בליגה הבחירה. ומעבר להכל, כרגע באר שבע, הסגל שלה מאוד מאוד חלש. דיברנו הרבה על הפגיעה בבאר שבע עם העזיבה של אנג'ל ואלבי. גם קודי דמפס לא נמצא עכשיו עם הקבוצה מסיבות אישיות. ובעצם לא נשאר שם שום דבר מהשחקנים המרכזיים. ובניגוד להרצליה, התחליפים שהביאה באר שבע... לפחות כרגע, בטח בעמדות הפנים, לא מספיק טוב. אוקיי, יש את ברנט ופיגרוע, פיגרוע קצת עם ניסיון, ברנט נראה מוכשר, אבל זה לא עובד, יחד עם העובדה שוויטלם

0: לא טוב.
1: שחקן מיוחד פיגרה.
0: בסדר מיוחד. גמור, הכל בסדר.
2: עזוב, לא... אני מדבר ברמת ימים אופטימליים.
0: בסוף, עשו פה זעזוע בעמדת המאמן, וזה זעזוע כשרמי אדר עוזב את הפועל באר שבע, ויש עכשיו שלושה משחקים להחזיק חזק, כדי לא ליפול למקום ה-11. אבל הסגל הזה, זה, נשים שנייה את זהות המאמן בצד, יבוא או לא יבוא, או עוזרי המאמנים, הסגל הזה הוא לא מספיק טוב כרגע.
1: בדווקא אנשי באר שבע קיבלו הרבה שבחים בשנים האחרונות על... התמצאות בשוק השחקנים, התמצאות בשוק השחקנים, קשרים עם סוכנים, חזון ועין על שחקנים. ואני לא אקח אותך לשמות הגדולים שיצאו משם, אתה אפילו לשחקן כמו אירויו, שאנחנו אמרנו, למה הוא תופס מקום? חכה, אוקיי, למה הוא תופס? זו שאלה תמיד תהיה אקטואלית, למה אנחנו לא מצליחים לגדל שחקנים? אתה יודע מה, יש שחקנים, אבל אנחנו לא, אוקיי. שאלתי, מישהו שלח לי עכשיו...
0: עכשיו?
1: כן.
0: מה הוא שלח לך?
1: מישהו שלח לי עכשיו מגילה שחיים נחמן ביאליק לא כותב. אז כתבתי לו, אני צוחק, אני כתבתי לו, אפשר להקריא? אז הוא כותב לי, ברור אפשר. אז...
0: אבל זה מגילה.
1: כן, כן, בסדר.
0: זה תמצת.
1: זה תומר, כך אתה, עזוב, אני... לא, השורה העיקרית... אתם צודקים בכמעט הכל, אז זהו, אז אנחנו בדיוק. לא, אבל הוא נותן פה נקודות מעניינות, הוא לקח ילדים, בסדר.
0: נגיע לשם.
1: נגיע. על הדיון הקודם, זה על הדיון הקודם.
0: כן, כן, ברור, ברור.
1: פתאום קפץ.
0: בשביל הגעה שאנחנו בשידור חי, אז אנשים יכולים להגיב, אבל מי ששומע את זה בדילי עדיין.
1: אני מבין, אתה מודע ל...
0: יש
1: טלוויזיה.
0: באר שבע בצרות. אוקיי, באר שבע בצרות.
1: כן, אבל זה הפתעה בשבילי מה שאתה מספר, אני לא... שזה הייתה... הייתי בטוח שבאמת בגלל שפת הגוף שלו.
0: גם אני חשבתי, גם אני חשבתי.
1: חברים, בוא, אין לי את הכוחות.
0: כן, אני גם חשבתי ככה, אבל באר שבע מדגישים את זה, שזה בא מהם, שהם החליטו שיש מיצוי כרגע, רמי אדר הרבה שנים בבאר שבע, בא והלך.
1: תראה, אני יכול להגיד לך שלפחות לגבי משחק שאתם שידרתם נגד גליל,
0: כן, שהם הפסידו בבית.
1: הייתה שם איזה תקרית בין הספסלים.
0: נכון, אבל זה לא היה... זה היה בין באר שבע, בין רמי אדר לעידן אבשלום.
1: לא, ואני פגשתי את אנשי באר שבע, פגשתי אחד ברחוב, ואחד פגשתי במקרה במשחק אחר, והייתה איזו תחושה שיש שם משהו, איך אומרים, משהו לא שקט, שיש איזה אובדן שק, אובדן שקט להגיד.
0: תגיד לי אתה, בתור מאמן, כשמאמן אומר ב... בריש גלי, שהוא לא בטוח שאפשר להצליח עם הקבוצה הזו, והשחקנים שומעים את זה, איך זה עובר אליהם, ומה הם מרגישים בתוך כל הסיטואציה הזו?
1: חד משמעית. חד משמעית אתה צודק, בוודאי. גם, אתה יודע, אתה הפרזנטור כלפי חוץ. אתה מעביר הרבה פעמים ברעיונות מסרים שיעדדו. זה מסר לא טוב. בארגון. בארגון לא אומרים דברים כאלה.
0: אז באר שבע יש לו עוד שלושה משחקים עד לסיום העונה, כאמור רמת גן בבית, שזה, אנחנו נדע יותר על רמת גן אחרי המשחק הערב נגד רעננה, מאוד מאוד חשוב לתחתית. גם רמת גן מסובכת, אם היא מפסידה, באר שבע רמת גן הופך להיות באמת משחק על, על כנראה, על, לא יודע נגד הירידה, אבל המפסידה שם תסתבך.
1: תראה, זה מתכתב למה שאני אומר לך, תעודת ביטוח.
0: כן.
1: רמת גן לפני שבועיים, שלושה, הם ניצחו בנס ציונה, נכון?
0: נכון.
1: הייתה תחושה שזה מסתדר, כי הרוח ששמוליק ברנר מביא, וזה לא משנה, יהיו זרים יותר טובים, פחות טובים, והוא טוב, יש את אדם אריאל, זה הסתדר. וגיל בני פתאום עשה איזה פעולה גדולה במשחק. הייתה תחושה שזה הסתדר, ואני אומר תעודת ביטוח. אני אמרתי את זה לנתניה, שצריכים עוד זר לתעודת ביטוח, חס ושלום פציעות שלא הסתפחו. אמרתי את זה למכבי חיפה בליגה השנייה. לא הגיע טאוזנד, אמרו, אנחנו בסיטואציה טובה, סנדי כהן, תפוקה של זר וזה, והם הולכים לרדת ליגה, כי הם לא הביאו זר ו... קחו תעודת ביטוח, לצערי.
0: אז אגב תעודות ביטוח, יש פה שתי קבוצות בתחתית, ש... אחת מהן היא גליל עליון, שניצחה את רעננה, דיברנו על הניצחון הגדול שלה, עם ה-66 נקודות של הישראלים, איבדה את ג'סטין ג'יימס.
1: שחקן מיוחד, ג'סטין די.
0: גם ג'יימס שחקן מיוחד. מגיעה למשחק בית נגד הפועל חולון, ומתפרקת. מתפרקת. עכשיו, הם חסר להם גארד זר איכותי, הרי זה ברור שחסר לגליל עליון גארד זר איכותי. והם, אני לא רוצה להגיד שהניצחון על רעננה עשה להם נזק, אבל יכול להיות

0: שהעובדה שהם הצליחו לנצח שם עם הסגל הזה, אמרו, אוקיי, זה בסדר, אנחנו יכולים להמשיך ככה. אבל אז הגיע המשחק נגד חולון, שחושף בפניהם את המציאות אולי באמת בליגה הזו, כי רעננה בסוף היא הקבוצה, אולי לא עם הסגל הכי חלשה, אבל היא הקבוצה הכי חלשה בליגה, יש לה 4 ניצחונות ולא סתם, לא משנה מה היא עושה. אז זה עניין אחד.
1: אני שמרתי את עידן אבשלום בסוף המשחק אומר, אנחנו חייבים שחקן ואנחנו נביא שחקן.
0: אתה יודע כמה פעמים שמענו מגוני ישראלי שנה שעברה, אנחנו חייבים שחקן ונביא שחקן, ולקח המון זמן לגליל, העניין הכלכלי בגליל עליון הוא בעייתי. מהסיבות האובייקטיביות, אבל אנחנו יודעים שהם לא מכניסים שם את היד לכיס מהר. עכשיו, מעבר לזה, גם הזרים שיש להם, גם טוני דאגלס וגם די-ג'יי קנדי, ובטח קרדט שהגיע, הם לא, זה לא זרים ברמה גבוהה כרגע.
1: לא נותנים את התרומה, ואתה יודע, אני לא רוצה להשתמש במשפט. אנחנו לא מטיפים, אנחנו לא נכנסים לכיס של אף אחד, מעבר לאהבה שלנו לגליל, הסולידריות חד משמעית, גם מי כמי כאיש הצפון, וגם מי שגר בגליל שנתיים, הקבוצה הזאת היא חשובה מאוד לכדורסל הישראלי, ומי ש... כמי ששמח שאלת עלו, ואני מקווה שגם נערי היה עלו בשביל הפיזור, אז לבוא ולהגיד, איך אני אגיד את זה? לעלות ליגה לפעמים יותר קשה מאשר להשקיע עוד כמה גרושים כדי להישאר בליגה.
0: אתה רואה את קריית אתא, שזה בעצם המשך. קריית אתא הביאה לפה איקס זרים אחרי בגרת המלחמה, כולם, לא כולם, היא שחררה כמעט את כולם, חוץ מאת איוונדו, אתמול, פתאום נגד מכבי תל אביב, היא נשארה עם 3 זרים. אז שאלתי את קריית אתא, מה? אמרו לי, אנחנו מקווים שעד מחר יהיה פה רכז וסנטר. עכשיו, קריית אתא השיגה ניצחון מאוד חשוב על הרצליה, מבחינתה.
1: חיית העסק אחרי 11.
0: ואני חושב שהיא אומרת, אנחנו נלך לפלייאוף התחתון. זאת אומרת, אנחנו יודעים שזה גורלנו, ואנחנו צריכים להיות מוכנים לשם. אז... גם קריית אתא, אתה יודע.
1: יש להם ניסיון בפלייאוף תחתון, לא, בשנה שעברה הם עשו...
0: אבל גם היא, אתה מדבר על תעודות ביטוח. כן. היא נשענת על תומר הסייג, אז הסייג היה מצוין נגד הרצליה, זה הביא לה ניצחון. נגד מקבי זה יותר קשה.
1: מי זאת, מי זה הסוכן נסיעות של קריית אתא?
0: מה, עובד קשה.
1: בוא נאמר, זה תגיד.
0: שוב.
1: כמות הזרים שהגיעו ל...
0: כן, קבוצות מסובכות. ואמרתי, יש משחק הערב רעננה נגד רמת גן, מאוד חשוב. עכשיו הסתכלתי על הסגלים, כי היה חשוב לי לבדוק משהו ספציפי. הרי רעננה החתימה את מאט קולמן, שהיה בהפועל חיפה. מי לא נרשם?
1: ג'ו רגלנד?
0: ג'ו רגלנד לא נרשם. וזה מביא אותנו שוב לנקודת הפתיחה של העונה הזו, כשרגלנד הגיע לרעננה.
1: הדברים נאמרו, איך אומרים, לפני שהוא נתן את האסיסט הראשון.
0: אז הוא לא הצליח לשנות את רעננה. כי יכול להיות שזה לא ב-DNA שלו לשנות קבוצות תחתית. ומאט קולמן בהפועל חיפה, הפציעה שלו אולי בעצם גרמה לירידת הליגה של הפועל חיפה.
1: חזרה שלו המאוחרת, נכון, הייתה לנו את היכולות כן, שלו, פתאום, איך הפועל חיפה נרפא.
0: הפועל חיפה כמעט הצליחה איכשהו, הביאה ניצחונות במצב כלכלי לא טוב, קולמן היה שם. עכשיו להגיד לך שבמשחק הראשון הוא כבר יעשה אימפקט, אני לא יודע, אבל העובדה שגוני ישראלי ורעננה לא רושמים את ג'ו רגלנד, אומר משהו, ואני את האמת שברגע שראיתי שקולמן חתם, ביני לבין עצמי אמרתי, רגע, במקום מי זה יכול להיות? הם לא יחליף את רדפורד, הם הולכים עם שני גבוהים חדשים שהם הביאו עכשיו, זה חייב להיות רגלנד.
1: המזל, אוקיי, אני לא יודע אם זה מזל, אולי רנן היו שמחים שחלון העברות בארץ...
0: נסגר,
1: כי...
0: רגלנד היו לוקחים אותו.
1: מה זה? הוא כבר נוסע באיילון? אתה יודע באיזה מחלף הוא יורד?
0: ישר הוא יורד במחלף חולון?
1: מחלף חולון? מה תגיד? לג'נד, מה קרה לך? שמה?
0: כי יש משחק ביום שישי, רעננה נגד חולון. בחולון.
1: אוי, הצילו.
0: אז מה, הוא יבוא והוא לא יהיה בסגל?
1: אבל הוא קיבל כבר פרחים, כי הוא היה עם הפועל תל אביב שם.
0: שוב, אנחנו נראה את רעננה. שהיא באמת המסובכת המרכזית, שני ניצחונות מהמקום ה-13, חייבת להשיג ניצחונות עד סוף העונה כדי להגיע לפלייאוף התחתון, זאת אומרת, אם גורלה עדיין יהיה בידיה, כי יש שם 6 משחקים, אבל אם היא לא תתחיל לאסוף ניצחונות, בטח במקומות כמו רמת גן, את מי כן תנצח?
1: בלי שום קשר לתקופה.
0: כן.
1: שקבוצות, חלק מהם נקלעו לסיטואציה בגלל התקופה, כל אלה שחושבים שצריכה להיות יורדת אחת מליגת העל, כי... מועדון חברים, כמו היורוליג, וכיף, אני במנהלת, ומתחלקים ולנהל קבוצה. הנה, זו הדוגמה שחייבים שתי יורדות. תראה איזה מתח, תראה איזה עניין, תראה איך כולם בלחץ. בלי שום... כשאני אומר עוד פעם, שים את זה בצד, את הסיטואציות שקרו בעקבות המצב ה...

0: הביטחוני פה.
1: אז יש לנו באמת תחתית בוערת, שכל הזמן מצטרפות אליה עוד קבוצות. יש קבוצה אחת שנראה שהיא יוצאת מהתחתית. זו נס ציונה. נס ציונה עם שלושה ניצחונות רצופים, בסך הכל משחק אחד מהפלייאוף כרגע, שם נמצאת בעצם באר שבע, תופסת את המקום השמיני. לנס ציונה יש יתרון על באר שבע עכשיו אחרי הניצחון הזה. מה השתנה אצל נס ציונה?
0: אני אגיד לך.
1: אנחנו ממשיכים את הדיון משבוע שעבר.
0: אני אגיד לך מה השתנה.
1: כן.
0: תגיד.
1: לא, אתה.
0: ספנסר וייס. טי-ג'יי קליין.
1: כן.
0: מושקוביץ'. טיפה מקבל יותר, המשחק פחות טוב, מקבל טיפה יותר. ואני חייב להגיד מושקוביץ', הרי יש ציניקנים שחושבים שאני... הביקורת שמושקוביץ' קיבל ממני לאורך ארבע שנים האחרונות, אף שחקן ישראלי לא קיבל, אז מה קשה? אבל בסדר.
1: אני אתן מספרים מוחלטים. שני משחקים אחרונים, 104.5 בממוצע, נגד חולון ובאר שבע. שלושת המשחקים האחרונים, יותר מ-63% משתיים, לפחות 10 שלשות. סימו אדון נגד באר שבע, 34 אסיסטים, אוקיי, נכון, באר שבע קבוצה חלשה, ועם זאת, בשני המשחקים האחרונים ראינו את נס ציונה משחקת כדורסל, שלא שם. ראינו אותה משחקת במהלך העונה.
0: אז ככה, קודם כל הסגל, לכאורה פחות נפגע.
1: נכון. הרבה יותר איכותי מהקבוצות שהיא מתחרה איתה.
0: פחות נפגע. הגיבו, שקרתה, שהתחילה המערכה מול איראן, אז שניים, שלושה שחקנים יצאו. עם המשלחת של המנהלת.
1: בבלגרד.
0: השאר המשיכו למיאמי לעבוד עם המאמן שם, בין אם זה עבודה אישית, בין אם זה, היו עדיין באירוע של מסגרת, חוץ מברייס בראון, שנסע עם בת זוגתו לפריז. הוא שחק הרי בצרפת, הוא היה בפריז, וזו הסיבה שבמשחק הראשון שחידשו את ה...
1: הוא לא שיחק.
0: הוא לא שיחק פתאום, הוא לא נרשם, נרשם איזיה וייטד.
1: כן.
0: אז איזיה וייטד
1: בינתיים כבר... אני שמח שקורסרו שהוא התעשת, כי ברייס בראון זה שובר שוויון ברמות האלה. איזיה וייטד
0: ושון דאוסן בינתיים שוחררו, צירפו עוד ביגמן, הביאו פוינט גרד חדש, שכבר החליף את יורי קולינס במשחק האחרון, אז קודם כל יש את הבסיס, יש לי תחושה שהם יותר עמוקים.
1: הם משחקים רוטציה של 9 שחקנים, אפילו נועם אביבי כבר שיחק במשחק האחרון.
0: אז לוטן אמסלם עולה בחמישייה, לוטן עם מוסקוביץ', עם שני המתאזרחים, זה כבר נותן לך עומק וזה... נראה יותר איכותי. אני גם אמרתי את זה באחד השידורים, הרי יש את הבחור צ'יק, שאיזונדו, איך קוראים לו לגבוה שלהם?
1: כן, אוקיי, הוא לא שם.
0: זה בקר.
1: או זה ביקה.
0: אתה בטוח שהוא לא שם?
1: הוא לא בסגל.
0: שנייה, אבל הסיפור איתו, שהוא החליט שהוא לא חוזר.
1: כן, אז הוא חזר בסוף.
0: אבל אז הוא חזר, והוא מתאמן איתם. זאת אומרת, שאתה חושב על אימון, ואני אומר לך עוד פעם, אתה אומר לי, הפועל ירושלים, איזה גודל עכשיו, וואו, יש עומק. כן, יש הבדל אם בסקנד יוניט שלך באימון, או שאתה מתרגל באימון 3 רביעיות, ישנם הרבה תרגולי כדורסל ברביעיות, 3 רביעיות של 4, שיש לך את חנוכי, את צוף בן משה, זה מצ'אפ אחר, אז כנה לגבי בולדן שמתחרה איתו באימונים, אני באמת לא יודע אם הוא עדיין נשאר או לא.
1: אני אגיד לך, שוב, גם אצלהם אני חושב שזה היה קצת בראש. הניצחון דווקא על העמק, החזיר להם, אני חושב, את האמונה, אנחנו מסתכלים על הסגל שלהם, גם אם אנחנו לא מתים על כמות הכסף שהשחקנים האלה מקבלים, זה די דומה למה שאמרנו על הפועל תל אביב ברמת היורוליג, סבבה? מקבלים יותר כסף ממה שהם שווים, אבל הם עדיין שחקני כדורסל ברמה של מול מה שמתמודד איתם בליגה הזו, הם ברמה יותר גבוהה.
0: המאמן האמריקאי מביא איתו עכשיו גם עוזר מאמן אמריקאי.
1: היה עוזר שלו גם במכללה.
0: אוקיי, אני רק...
1: חבר מביא חבר, קלאסי. כל הקבוצה הזאת זה חבר מביא חבר.
0: כל האירוע שם, אתה יודע, אנחנו עוד פעם, אם משתמעת ביקורת על נס ציונה, זה בגלל שאוהבים את נס ציונה. היה נעים לבוא...
1: אתה לבקר אותה גם...
0: לא, אבל תבין, יש מקומות מאיפה... אהבנו לבוא לנס ציונה, זה עצוב לראות מה שקרה בנס ציונה. זו הייתה קבוצה
1: קהילתית. זה גם מתחבר לסיפור הקהל.
0: זו הייתה קבוצה קהילתית, נעימה. אני אחזור על זה שידור אחר שידור. שאתה מגיע לשם, אתה מכיר את כל הפרצופים, ואת כל הילדים שמתאמנים בחוץ, ואפילו הבחור שמוכר מלאבי כבר לא מגיע. אז לא מגיע, לא מגיע.
1: פרסום ראשון?
0: מלאבי, פרסום ראשון, חשיפה.
1: יציאה חשיפות.
0: משתפה.
1: משתפה לאקוניק.
0: אז אם הקהל יחזור עכשיו, זה יהיה המבחן הגדול. ואז יגיד מי שיגיד, וואו, מנצחים, חוזרים, קהל שהם מפונקים, אתה יודע מה, לפעמים זה חלק מהסיפור.
1: זאת אומרת, ברור שקבוצה מצליחה, אז הקהל חוזר, זה חלק מהדבר הזה.
0: אתה מצפה בקבוצה עם קהילה ועם כמות כזאת של ילדים, שגרנטי יהיה לך את הבסיס, שהילדים באים עם האח, עם ההורה, עם השכן, עם הפול של הנסיעה שמביא שלושה ילדים עם אנשים וגרנטים,

0: נגמרים, שהמגרש לא ריק.
1: נס ציונה יש לה ארבעה משחקים עד לסיום העונה. ירושלים בבית, זה כבר מחר, רעננה בחוץ, הפועל תל אביב בבית, ואתה בחוץ, לא קל, לוז לא קל, מצד שני, אם היא מביאה פה שני ניצחונות, היא יכולה להיות בפלי אוף.
0: בוא נראה אותם בבית, פעם קבוצות צמרת כמו הפועל תל אביב, הפועל ירושלים, היו באות לנס ציונה, זה היה...
1: אתה יודע, אגב, הפועל תל אביב, דווקא הפועל תל אביב ונס ציונה, הפועל תל אביב די מנפנפת אותה. אבל תראה, ירושלים מחר, ראינו ירושלים מסתבכת בסוף במשחקים, גם אם היא מנצחת היא מסתבכת.
0: אבל יש לי תחושה שאחרי מה שקרה ברעננה, תחושה.
1: אוקיי.
0: שהם קצת, הם באו לנתניה אחרת, הם באו לנתניה אחרת, עכשיו אולי עם השחקנים ירצו להוכיח את עצמם לפני שוויילי בא, לפחות...
1: סקפינצ'ב צריך להראות שהוא שווה דקות, כי אחרי זה לא יפה. אז שוב, סיפור מעניין נס ציונה, שמצליחה באמת איכשהו לחזור, היא עדיין לא יצאה אגב לחוף מבטחים, היא בסך הכל משחק אחד מקריית אתא, אבל היא אמורה ביכולת הזו להשיג עוד ניצחון שניים כדי לצאת, ואולי באמת להגיע אפילו למקום השמיני, שזה המקום שנס ציונה מגיעה אליו בסוף כמעט כל עונה, לא משנה איך תהפוך את זה.
0: כמה קבוצות החליפו מאמנים העונה בליגת העל, אתה יודע?
1: אוי.
0: אני יוסיף לך לשאלה, אני איך אומרים, ישווה ויוסיף. כמה קבוצות החליפו מאמנים בליגה השנייה?
1: המון.
0: בליגה הראשונה 7-14.
1: עם רמי אדר?
0: עם רמי אדר. 7-14.
1: כן.
0: אני בודק את עצמי תכף עוד פעם,
1: כי עשיתי את זה. אני אסמך עליך.
0: ובליגה השנייה 10 קבוצות מ-16 החליפו. רק 6 מאמנים שרדו את הניהול הכושל של הקבוצות. זה רק ניהול כושל. כי נגיד, סתם, נס ציונה, אתה יודע, ניקח את זה, זה כבר 3 מאמנים היו שם.
1: כן.
0: בליגה השנייה זה טירוף מה שקורה. בטירוף יש כמה יחידי סגולה, אתה יודע, זה יחידי סגולה, אפילו שתי קבוצות שמקומות 3 ו-4 החליפו מאמנים, זאת אומרת, 1 ו-2 לא החליפו, זה אלעד חסין ויניב בוגר, גיא קנטור נשאר, אני יכול לבוא, מה זה?
1: ברק פלג.
0: ברק פלג בעוטף.
1: זה גם מקומות מיוחד, כאילו, רמת השרון זה מקום מיוחד, זה מקום, גיא קנטור יש לו שם מניות, נקרא לזה באירוע, וברק פלג ברור שהוא הרוח מאחורי הסיפור הזה מבחינת המאמן, שתי קבוצות שהצליחו וכמעט ולא רואים כל. אנחנו מכירים את הלאומית כבר הרבה שנים שהסיפור המאמנים שם הוא זה סחרחורת, זה באמת כל הזמן.
0: אני אתן לך, מגדל העמק לא החלופו את מאורו.
1: מאורו ספק.
0: בקריית גת, אשקלון קריית גת, החלפו 3 מאמנים. אתה יודע מה? 4. כי אמיר עוזי עלה איתם ליגה, החליף אותו אלון ספיר, החליף אותו המנהל המקצועי רועי חגי, שהוחלף עכשיו על ידי דני גוט. תבין על מה אני מדבר איתך. תבין.
1: בעונה אחת.
0: מכבי חיפה גם, מכבי פתח תקווה החליפו, יבנה החליפו, מעלה אדומים החליפו גם עכשיו עוד פעם, צפת החליפו 200 פעם, אז אמרנו, מי זה? אשדוד, דן קציר.
1: כל העונה.
0: עונה מצוינת, שימו לב אליו, וזהו, אז היה לך 4 מאמנים, תוסיף להם את מאור שפק.
1: וגם דן קציר.
0: ודן קציר, גם עובדים עם מחלקות נוער, גדלו למטה, יסודיים, יפה.
1: נקודה אחרונה של ליגת העל, לפני שאנחנו יוצאים לאיזשהו נושא קצת אחר, אני כל הזמן, אני אומר בשבועות האחרונים, שמבחינתי חולון מסיימת במקום השישי, וזה די ברור, ואין פה משחק. ואז כתב לי מי שכתב לי, אמר לי, תראה, בוא תסתכל על הלוז של העמק, ותסתכל על הלוז של חולון, ותחשוב שוב על הנקודה שלך של המקום השישי. חולון יש לה עוד 3 משחקים עד סוף העונה. היא כרגע עם מאזן של... 13-10
0: חולון 13-10
1: יש לה רעננה בבית, נתניה ורמת גן בחוץ, כולן קבוצות תחתית, כולן קבוצות שחולון אמורה להסתדר,
0: צריכה לנצח אותם בימים כתיקונם,
1: כן. והעמק מצד שני, עד סוף העונה יש לה מכבי תל אביב, הרצליה בחוץ וירושלים בבית. עכשיו גם אם העמק, אם חולון מנצחת את 3 המשחקים הללו, גם אם העמק תנצח משחק אחד, עדיין חולון תעבור אותה. כי היא בראש בראש איתה, היא 2-0. כרגע המרחק ביניהם הוא 2 ניצחונות.
0: לא מחשיבים.
1: לא מחשיבים. המרחק ביניהם הוא בסך הכל 2 ניצחונות. אז אני לוקח את הדברים שלי חזרה, ואומר, וואלה, העמק בכושר לא טוב, 3 הפסדים רצופים, לוז קשה, וחולון, אם אתה מסתכל על תמונה גדולה של העונה הזו, לסיים במקום החמישי ולא במקום השישי, לקבל את הרצליה ולא את ירושלים, זה יכול להיות הבדל בין לסיים את העונה ברבע הגמר, לבין להגיע לחצי הגמר.
0: כמו שקרה בעונה הקודמת.
1: נכון, ולכן אני לא סוגר את המאבק על המקום השישי, כי באמת, אלא אם כן העמק

0: יראו משהו אחר. אני חושב שמשחק המפתח בסוף הוא יהיה בהרצליה. הוא משחק מפתח בכלל לכל המאבק הזה, וגם אם הם פתאום ינצחו בהרצליה, אז ייווצר מצב שיש פה 2-0 לעמק על הרצליה, ו-2-0 להרצליה על חולון, ו-2-0 לחולון על העמק, ואז יהיה בעצם מאבק משולש, שזה ייקבע רק לפי הפרשים. אז...
1: אז קודם כל, חולון יפה, גם הצטרפו זרים, ייקח להם זמן, אתה יודע, ייקח להם זמן במסגרת הפשטות שהם משחקים.
0: קריירה חזר, זה חשוב להם.
1: כן, מאוד חשוב.
0: הם פתאום עכשיו סגל של 19 שחקנים.
1: כן. העמק, אם ישנו את החוק וישחקו רק 3 רבעים, כי הם נופלים בכל הרבעים האחרונים פתאום, משהו ש... היה קצת בהתחלה, אתה יודע, אמרנו חצי גמר גביע המדינה, אבל עכשיו זה בא ביתר סט. קיילר אדוארדס חייב לחזור לעצמו טיפה, ניב מסגב גם טיפה, זאת אומרת, עוד פעם, מי שרואה את האירוע מבין שהם תלויים בו, אבל אתה יודע, גם הוא בן אדם, יש טיפה עלייה וירידה, בואו נקווה שהוא ישנה סמותניים וידחוף את האירוע, אולי קצת קשה לו הפיק אנד רול, איך קוראים לזה? זונדו או גנדה?
0: או גנדה,
1: שם זה לא מה שהיה.
0: ראו ניצוצות מג'ונסון, כן. דווקא היה לא רע נגד נכון. הפועל תל אביב בעמדה מספר 4.
1: אין סיכוי שצ'יילס
0: לא
1: חוזר.
0: לא רואה את זה, כרגע צ'יילס. לא, אף אחד לא מדבר על זה, אז אני לא... אני אפגוש אותם מיום חמישי בעמק.
1: מתי אתה יוצא?
0: עכשיו, בסיום הפודקאסט, סתם. לא, משחק ב9:05, בגנר, זה מאוחר. אבל נראה לי שזה יום חמישי אפשר לצאת. אוקיי, דיברת על אנשים ששולחים לנו דברים, נכון? אז השבוע שלחו לך, אתה העברת לי. סוגיה.
1: יש עוד אחד שהעברתי, מישהו שלח לי משהו והעברתי את זה לטיפול, בוא נגיד.
0: סוגיה.
1: העברתי את זה לטיפול, איך אומרים, של הרשויות.
0: אנחנו מדברים הרבה על, על חוקי הצעירים. זאת אומרת, על העובדה שצריך לרשום שחקנים צעירים בליגת העל, והם לא באמת משחקים. על העובדה שבליגה הלאומית, אתה צריך שיהיה שחקן under 24, על, מתחת לגיל 24, על המגרש. אבל בעצם, רק אחד. זאת אומרת, כמה מקומות יש כאלה שחקנים צעירים שבאמת אמורים לשחק? זה 2-3 שחקנים מתחת לגיל 24. אז... עדיין אין המון מקומות בסוף לשחקנים הצעירים לשחק. אני לא מדבר על להיות בסגל, אני מדבר על לשחק. אז יש שחקנים שמכורח הנסיבות יורדים לליגה הארצית, כי אומרים לעצמם, אוקיי, זו לא ליגה בחירה, אבל לפחות אנחנו נשחק, נשחק עם שחקנים בוגרים, נתחזק, נשמור על עצמנו כשחקני כדורסל.
1: ראה מקרה אורן סער.
0: כן. אממה, שחקנים בני 18 עד גיל 21 בישראל, כדי לשחק כדורסל בזמן הצבא, הם קודם כל צריכים לקבל מעמד. עכשיו, המעמד של שחקן כדורסל נקבע בסוף גיל הנוער שלו, על פי העובדה האם הוא שייך לנבחרת ישראל, או לא שייך לנבחרת ישראל. אז אם אתה שייך, אתה מקבל מעמד טוב. זאת אומרת, ספורטאי מצטיין, ואתה יכול לצאת ולשחק באופן סדיר בקבוצה. יש כאלה שלא יכולים לקבל את המעמד הזה, אבל אולי מכיוון והשירות הצבאי שלהם הוא יותר מתירני, אז הם כן יכולים ללכת לשחק עדיין באיזושהי ליגה כזאת.
1: פודקאסט כדורסל ישראלי.
0: כן.
1: ספיק אנד רול.
0: כן.
1: אני יכול לשנות את השם טיפה?
0: למה?
1: עובדה.
0: לא, לא, המקור. לא, זה לא חקיר.
1: לא, אוקיי.
0: לא, זה לא
1: אוקיי.
0: תחקיר. זה,
1: לא,
0: זה,
1: בסדר.
0: אני רק אלה מעלה, אני אלו נקודה, אני מגיע אליה בסוף.
1: אתה יודע, בכל פעם שבאים אליי אנשים ואומרים, תשמע, יש השבוע דיון על מתווה הזרים, מתווה השחקן הצעיר וזה, מה שני שקל הקטנים שלך? אמרת להם, הטלפון של עודד אלפרין, התקשרו, תזמינו אותו, אני...
0: אז ככה. אז בעצם מה שקרה עכשיו, מה שקרה השבוע היו, קוראים לזה שימועים במשרד הספורט, לשחקנים צעירים שמשחקים בליגה הארצית, לבדיקת המעמד שלהם כספורטאי, מצטיין, פעיל, כל אחד והעניין שלו. עכשיו, שאלנו את עצמנו, למה בעצם רוצים לשנות לספורטאי שקיבל את המעמד כספורטאי מצטיין או ספורטאי פעיל, למה רוצים לשנות את המעמד באמצע הצבא? אז, הסבירו לי קודם כל, דיברתי עם משרד הספורט. הסיפרו כזה. יש שימוע לספורטאים מצטיינים, שזה הליך פרוצדורלי, פעמיים בשנה. עכשיו, איגוד הכדורסל, למרות שהם, אני ביקשתי תגובה מאיגוד הכדורסל, עדיין לא קיבלתי, איגוד הכדורסל הוא זה שעל פי משרד הספורט מעביר את השמות של ספורטאים שצריך לבדוק האם הם זכאים להמשך המעמד שלהם. ולמה בעצם מגיעים שחקנים מהליגה הארצית? כי על פי הקריטריונים של משרד הספורט, שחקני הליגה הארצית בכדורסל לא זכאים למעמד של ספורט.

0: ספורטאי מצטיין בצהל. יש פה ככה, יש פה ספורטאי מצטיין על, שהוא שחקן שמשתייך לסגל נבחרת ישראל בוגרים, ושיחק בשליש ממשחקי קבוצתו בליגת העל. יש ספורטאי מצטיין, שהוא שחקן מנבחרת ישראל בגיל נוער ומעלה, אשר שיחק בעונה החולפת שליש ממשחקי קבוצתו בליגת העל. ספורטאי פעיל, הוא צריך להיות רשום בתופס המשחק, לפחות 10 משחקי ליגה בליגה הבחירה. וספורטאים המשרתים בפועל, זה עוד איזושהי הגדרה, שייך לסגל הקבוצה באחת משתי הליגות הבחירות לבוגרים. הליגה הארצית לא נמצאת בתוך אף אחד מהקריטריונים הללו. אז למעשה מה שקורה כאן עכשיו, זה שעדיף לשחקן צעיר, אם הוא רוצה לשמור על המעמד שלו כספורטאי, עדיף לו ללכת ולהירשם בתופס בליגת העל, ולא לשחק, כי הוא לא מספיק טוב, כי, לא יודע, לא רוצים אותו, כן רוצים אותו, רק רוצים אותו בשביל לעמוד בחוק הצעירים.
1: כרטיס כפול, מה?
0: כרטיס כפול, אם הוא נרשם בסדר גמור, אבל לא לכולם יש כרטיס כפול. יש שחקנים שהם שחקנים רק של ליגה ארצית. אז יש פה עכשיו איזושהי, עכשיו, אוקיי, אני לא מאשים את משרד הספורט, כן, בסיפור הזה. הוא בסוף מקבל שמות ויש לו קריטריונים קשיחים, שאולי הוא עצמו קבע, אבל אני חושב שכאילו הסיפור מתחיל מאיגוד הכדורסל. ואם אנחנו יודעים שיש פה בעיה, ובמסגרת הרפורמות שעוד הולכות להגיע, וצריכות להגיע בחוקי הצעירים, הרי אנחנו מבינים גם מהשר מיקי זוהר, שהוא מבין שחוק הצעירים בליגת העל לא מגיע למטרתו, כי אותם חבר'ה צעירים, רובם ככולם, חוץ מהעילויים, לא משחקים. אז נגיד ויחליטו לבטל אותו, את חוק הצעירים, ואז הם לא ירשמו יותר בטופס בליגת העל, גם הסיפור הזה של איך שמשמרים את המעמד של השחקנים, של הספורטאים המצטיינים, שמקבלים את המעמד הזה בגלל שהם היו בסגל נבחרת ישראל לנוער. עכשיו, עוד נקודה שאלתה, זה שהילדים האלה, נגיד המחזור הראשון, בין 18 ל-19, לא בהכרח נכלל בסגל נבחרת העתודה, שזה 19 עד 20. אז גם כאן הם לא יכולים להיות זכאים למעמד, כי הם בעצם לא ממשיכים להיות שייכים לנבחרת ישראל. אז נכון, בשישה החודשים הראשונים לא בודקים להם את המעמד, זה רק החל מהשנה השנייה. אבל אנחנו מדברים פה על הקמת מסגרת בכלל אחרת של 18 עד 22. אבל מי אמר שהצבא ומשרד הספורט יקבל את המסגרת הזו כמסגרת שבכלל היא עומדת בקריטריונים שלהם לספורטאים מצטיינים? אז זה קצת אבסורד ששחקן רוצה לשחק ואומר, אני מעדיף לרדת לליגה הארצית ולקבל פה 30-35 דקות למשחק, מאשר לשבת על הספסל בליגה הלאומית או בליגת העל ולשמור על המעמד. זה בעצם, אוקיי, יגידו לי ומישהו יגידו לי, אז זה לא מספיק טובים. אבל מצד שני,
2: לא
0: זה עוד מוקדם לחרוץ את גורלם.
2: בדיוק.
0: גם ככה קשה פה. גם ככה קשה פה לשחקנים צעירים. תחשוב, זה רק העילית. זאת אומרת, יש פה איקס קבוצות נוער, נגיד 16 קבוצות נוער בחירות, שמתוכם יוצאים 20 שחקנים במחזור י"ב, במחזור של 2008 אנחנו עכשיו, רק 20 שחקנים יכולים לקבל את המעמד, 24, יש פה 120 שחקנים על 3 מחזורים. אז האלה שכבר הבאת להם את המעמד, וזה לא, אני לא חושב שאתה מבטל את המעמד לשחקנים מסוימים, ועכשיו מביא שחקנים אחרים ואתה נותן להם מעמד באותו גיל. הרי אלה כבר הלכו לצבא, והם עכשיו משרתים ביחידות קרביות, ואי אפשר להוציא אותם מהיחידות הללו. נתת להם את המעמד הזה לשלוש שנים, עכשיו, אלא אם כן, מישהו פרש, הוא לא יכול להיות ספורטאי מצטיין, זה בטוח. פציעות, אני מבין שאם זה פציעה, אז
2: פרופיל בלב, אחי.
0: לא, אני אומר, אם יש פציעה, ושחקן לא יכול לשחק בגלל פציעה, אז במשרד הספורט הם מתחשבים בזה. זאת אומרת, הם יגידו, אנחנו לא עכשיו נבטל לו את הזכאות, הוא היה פצוע בצולבת שנה, ברור שהוא לא יכול לשחק בקבוצה בחירה. אבל גם העניין הזה, בתוך כל הדברים שצריך לשנות לגבי השחקנים הצעירים, כשעושים רפורמה, אני מקווה שתהיה רפורמה, צריך לחשוב מהי המסגרת שגם מותאמת לצבא, והאם הליגה הארצית, אם אתה מראה מסוגלות, זאת אומרת, שאם אתה משחק 30 דקות בליגה ארצית למשחק, ואני לא אדבר על כמות הנקודות שאתה קולה, אבל אתה משחק 30 דקות, ואתה עדיין שייך גם לאיזושהי קבוצה בוגרת, והקבוצה הזו מליגת העל אומרת גם, חבר'ה, הוא לא יכול לשחק שם בליגת העל, אבל נתתי לו עכשיו שנת השתפשפות בליגה הארצית, אל תבטלו לו עדיין את המעמד. עכשיו שוב,

0: העובדה שהם הוזמנו לשימוע השחקנים האלה לא אומרת בהכרח שהם יאבדו את המעמד שלהם. אבל העובדה שזה צריך להיות כרגע state of mind של האם לבחור ללכת לשחק בליגה היותר נמוכה, אבל לשחק, כמו שעושים המון שחקנים באירופה, אם זה בצרפת, אם זה בספרד. שוב, שם אין צבא.
1: גם אצלנו אבל יש את הדוגמאות. כל פעם שאנחנו מדברים על זה בשידור, אני ישר מקבל את ה-SMS'ים. עזוב, אתה כל פעם מדבר, בייטנר, ויטלם, איתן בורג. איפה איתן בורג היה שהתחיל למטה?
0: לא, היה לאומית, הוא היה לאומית. הוא לא היה ליגה ארצית לדעתי.
1: לא היה ליגה ארצית,
0: אני לא חושב.
1: כותבים לי את זה כל הזמן.
0: שבורג היה ארצית, אבל עדיין, אם הוא היה שייך בכרטיס כפול לקבוצה מליגת העל, אז היא יכולה הייתה לרשום אותו לסגל ואז לשחק על זה.
1: אני רוצה רק לחדד את מה ש... בשמות האלה, אל תחרצו גורלות של אנשים. אני לא אומר כולם ברק פלג, שהלכו לעשות גם שירות צבאי מטורף.
0: כן, יש מעטים מאוד. בדיוק. הם כמעט יחידי סגולה, אבל יש כמה כאלה. אבל שוב, הנושא הזה נשלח אלינו, ואני כאילו, אמרתי, אוקיי, אני, זה עניין אותי,
1: אז הלכתי לשם. שעברתי לך את זה, ראיתי את אילנה דיין ו...
0: את היה אור. אני אוהב את זה, זה חשוב. כאילו, גם זה המקום היחיד שזה יכול.
1: אני צריך להעריך את זה גם, נו.
0: אז אני אומר, לא כל השחקנים שהם באמת מקבלים את המעמד של ספורטאי מצטיין, הם הופכים להיות שחקני כדורסל בליגות הבחירות. אבל ברגע שנתת להם את המעמד הזה, לפחות תנסה למצות איתם את התהליך, כדי לתת להם את האופציה. ושוב, תבוא הרפורמה, היא צריכה להחליט איפה השחקנים האלה משחקים, מה נחשב מבחינת הצבא, ואם מחליטים להקים פה באמת מסגרת של 18 עד 22, איך המסגרת הזו עומדת בתוך החוקים. אז זה השנקל, שנקל? על סיפור הצעירים, ושאני חושב שעוד כמו סיפור הקהל, גם סיפור הצעירים מעסיק אותנו, והוא חשוב, כי אנחנו רואים כמה קשה פה לשחקן הצעיר, לקבל אפילו את, אתה יודע, דיברנו השבוע על גולדמן, בראשון. אתמול לדוגמה גואטה, שחזר מהמכללות, שיחק 3 דקות, הוא איבד כדור, הוא הוציא אותו, והוא לא חזר יותר.
1: ראיתי.
0: עכשיו, קבוצות כדורסל בליגת העל רוצות לנצח משחקים. הן לא יכולות כרגע לשמש ככר פיתוח שחקנים בהכרח.
1: כששבעה מאמנים מתוך 14...
0: הולכים הביתה.
1: הולכים הביתה, אז תבין את הלחץ שהמאמנים נמצאים.
0: ולכן, אז תחשבו על הלחץ שהמאמן נמצא, תחשבו על הלחץ של השחקן הצעיר הזה, שמקבל פה את הזדמנות חייו, 4 דקות בליגת העל. אבל אם הוא מאבד כדור, או עושה פעולה לא טובה, לא כולם יש להם את היכולת הזו של לעלות וישר לתת את הדפוקה. לא כולם זה ים הדר. לא כולם זה דני אבדיה.
1: אתה יודע מה עצוב במה שאתה אומר עכשיו? או, זה לא רק בליגת העל. זה גם בליגה לקצל ובילדים. לא נותנים לילדים לגדול עם הטעות שלהם. לעשות את ההתאמה ואיך אומרים, לחיות עם התסכול. איך אתה יכול להתקדם, אם אתה לא חווה כישלונות? אין מה לעשות. מי שלא יודע להפסיד לא מגיע לו לנצח. זה ממש נדבך אחד בתוך השני, אז זה גם קורה בליגות ילדים, נערים, נוער, טעות, וכולם פה בלחץ. אתה צריך חזון כדי לעשות כדורסל טוב. אז יש מקומות שיש חזון. אתה יודע, לפחות במחלקות נוער, אנחנו רואים את זה, אנחנו קודם מדברים על הדוגמה של עמק חפר, כמות השחקנים שיצאו שם עם פיתוח ערכי מסביב. אני חייב להוסיף עוד משהו על כל הסוגיה האחרונה שדיברת, ודווקא בפן המקצועי. כי אנחנו כל הזמן מתלבטים ושואלים, מה צריך לעשות בין 18 ל-22? איך אנחנו מגדילים את פול השחקנים? איך אנחנו לא גורמים לשחקנים לנשור? איך אנחנו נותנים לבמה לילדים שמתפתחים טיפה יותר מאוחר? ואני מעלה רעיונות, ואתה מעלה רעיונות, והוא מעלה רעיונות, ואנחנו מציפים את הרעיונות. השבוע שמעתי עוד כמה רעיונות. טוב, באו ואמרו לי, תראה, אקדמיית הכדורסל, של איגוד הכדורסל, עשתה המון בכדורסל.
0: הייתה לפני הרבה שנים.
1: כן, היו שם גם שחקנים טובים, אתה יודע, רפי מנקו, איתי סגב, היו כל שוב, היו שם שחקנים. אבל עירים את הסטנדרטים במחלקות הנוער. עירים פתאום במחלקות הנוער, יש עבודה אישית, ויש פיזיותרפיסט, ויש פסיכולוג, ויש מאמן פיתוח אישי,
0: ותזונאי,
1: יש הכל, ויש יותר יחידות אימון, ואימוני בוקר, ואקדמיה, ולפני בית ספר, ויש את זה בכמה מקומות. זהירים את הרמה, ואז האיגוד
0: סגר. הוא החליט שבעצם הוא לא צריך את זה, כי הקבוצות עצמם מנהלות את זה לבד.
1: יפה. אומרים לי, תראה את הדוגמה של העוטף.

0: שנה שעברה עוטף, היו ככה וככה, ותראו את ההתקדמות, גם ששחקנים, תרף ניגע בזה, עם, גם ששחקנים ספציפית שהיו בשנה שעברה ועזבו ונמצאים במקומות אחרים בליגה, יכול לתת לך לדוגמה את ההצגה של הבולוף, שבשנה שעברה היה בעוטף, מה הוא עשה להפועל חיפה השבוע, אוקיי, זה לא יציב, זה לא סדיר, זה סיפור אחר, או איתם כהן, שהיה שחק... לא היה בנבחרות הצעירות בכלל, והשתלט פה על הסדרה נגד רחובות, שיש שם את השני האמיתים הכי טובים בליגה, אהרוני ומנחם. למה שאיגוד הכדורסל לא יעלה, לא יעשה עוד שתי קבוצות שישחקו בליגה השנייה? בלי עליות ובלי ירידות, שהם יהיו עוד שתי קבוצות, ילקטו שחקנים מקבוצות שלא משחקות, ויהיו קבוצות פיתוח שישחקו בליגה.
1: למה בלאומית אבל?
0: כי זאת הליגה שמתאימה.
1: כי יש שם זרים? זאת אומרת, כן, כן. ליגה ארצית לא מספיק לא, טובה לא. בשביל זה?
0: אז שאלתי אותו, אמרת לו, רגע, בוא תגיד לי, נקפתי לו בשם. אני לפעם הבאה אשאל אם הוא מוכן שאני אגיד את השם אוקיי. שלו, אבל שאלתי אותו, תגיד, יש לך שחקן א' ב' ג', אתה משחרר אותו? אומר, אני משחרר אותו. לפרויקט הזה אני משחרר אותו, זה יעשה לו טוב. הוא אומר לי, אצלי בארגון יהיו אנשים שיגידו לא, כי אני צריך שחקני אימונים וצריך זה, ופה אתה מבין את הבעיה. אז זה נושא אחד. נושא שני, נקודה מאוד מעניינת, אם אפשר לעשות עוד שתי קבוצות פיתוח, ללקט שחקנים, כי תראה, אני יכול לתת לך את כמות השחקנים שהיו השנה בליגה השנייה, שגמרו ליגה לנוער וגמרו נבחרות צעירות, ולא שיחקו. שאתה שם אותם ביחד, ואתה יודע מה, וכן, ומביא להם שני זרים, כן, מביא להם שני זרים, תבוא ותגיד לי מי מממן, רגע, מה, איגוד הכדורסל יביא שני זרים לקבוצה, מי תחזק את האירוע, זה שווה חשיבה, זה שווה חשיבה, אז...
1: אני חושב שיהיו אפילו ספונסרים פרטיים, שיסמכו לשים את השם שלהם על קבוצות כאלה.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, יגידו להם, חבר'ה, אנחנו צריכים ממכם 100,000 דולר.
0: אוקיי.
1: לא יותר מזה. אנחנו לא מביאים פה עכשיו כוכבים. מביאים פה שני זרים, 50,000 דולר, 50,000 דולר, יחד עם חבורה של ישראלים.
0: כבר 50,000 דולר, אתה לא מביא זרים, אבל לא משנה. אני ככה חושב, למרות, אתה יודע, כמו ששאלתי השבוע מישהו, תגיד, הוא שחק אתכם בשנה שעברה בליגה השנייה ועליתם, כמה הוא אמר לי איזה סכום שמתכתב למספרים שאתה אומר, אני קצת איך אומרים, ספקן באירוע. סקפטין זה. אז דבר אחד, דבר שני, תראה, אצלנו סיפור הצבא במישור אחר, שאני פתאום מתחיל גם כן לשאול את עצמי עוד פעם שאלות. אני מאוד בעד קולג' ויש אצלנו גם תופעה שהרבה ילדים שהלכו להייסקול. אני מאוד בעד קולג' אז או שאני מהדור הרומנטי, שזוכר מה, איזה שחקנים הלכו אז לקולג' מדורון שפר, דרך נדב אנפלד, דרך ליאור ארדיטי.
1: מוטי דניאל.
0: ואז יש את מי שיגיד שאז מה הם הלכו, הם חיזקו את הקולג'ים. אתה רואה את התופעה שקורית היום בקולג'ים שמציעים לביברוביץ' ולמונטרו. אז מי מחזק את מה, אבל היום זה גם עניין כלכלי, עד שזה ייפטר, אתה דיברת על זה המון בשידורים. לנו יש את בעיית הצבא, שילדים לא יכולים ללכת לקולג' פעם אחת, ומי שהולך לפני זה, זה עם המון המון...
1: אתה צריך להיות במעמד של ספורטאי
0: עילוי. יש המון בעיות עם זה, אז עומר מייר זה סיפור אחד, רומן סורקין בזמנו היה גם סיפור.
1: יש מעט מאוד שחקנים שזוכים לפריבילגיה הזאת.
0: אני שומע שדייביד מוסיוס גם שם פעמיו לכיוון הקולג', אבל... ואז פה אני מתחיל, איך אומרים, לשנות את הדעה שלי ולהסכים. אני רואה אנשים שחזרו מהקולג' במהרה, הם התקדמו. זה יובל לוין, איתן בורג עוד לא ראינו, אני יכול לעבור איתך.
1: האם שנה אחת בקולג' אמורה, זה מספיק? אתה אמור ללכת לארבע שנים.
0: לפחות ארבע שנים, כן.
1: בוא נגיד, ארבע שנים זה הרבה, היום זה שלוש שנים, אבל אמרנו את זה ואתה אמרת את זה. הקולג' הוא לא מה שהיה. אבל יש הבדל גם בין ילד בן 18 שהולך לקולג'
0: נכון.
1: לבין ילד בן 23.
0: 18 מאוד קשה לו, כן, נכון.
1: לא, אבל אני אומר דווקא 18, אני חושב, שוב, אם נותנים, כן, אם יש לו את הפריבילגיה, וזו פריבילגיה, בטח בתקופה שאנחנו נמצאים, שאתה אומרים לך, אוקיי, אתה שירות הצבאי, תעשה פה עכשיו 6 שבועות עירונות, ונשחרר אותך לדרכך. אבל זו פריבילגיה של מתי מעט והעילויים באמת של הכדורסל הישראלי. השאר לא יכולים. וכשאתה הולך בגיל 23, גם הסבלנות שלך יותר קצרה. אתה שנה אחת היית שם, לא שיחקת. אתה אומר, רגע, מה עכשיו אני אבזבז את הזמן שלי? ואומרים לי, אמרו לי, אמר לי יובל שחם, שהוא...
0: מתעסק יוביז'ן.
1: אמר לי, מה, אתה לא מבין איזה מעטפת, מה נותנים להם? אני מבין שזה משהו שאין אותו בארץ, זה ברור לי.

0: כן. סגי קודס חזר גם, לא?
1: סגי קודס גם חזר, התגייס לצבא. יש את האחים אהרונוב, שהבנתי שהם, אחד מהם לפחות בהתקדמות מטאורית. יש את ליאם קריספין, שראיתי את שמו השבוע.
0: הוא בעתודה.
1: הוא בבורגוס.
0: ראיתי כמה דקות יפות שלו, משחק כדורסל מעניין מאוד.
1: אז ליאם בורגוס, אני... ליאם קריספין, אני ראיתי שהוא מוזמן לסגל העתודה, רוצים לראות אותו, אחרי שהוא לא היה תמיד באזור, הוא שם. דרך אגב, אמא שלו היא מנכלית, או במכבי חיפה. לא, זאת אומרת, אתה רואה שזה הכל בא מאנשים שאוהבים
0: בית של כדורסל.
1: היה לי עוד מישהו, היה לי עוד מישהו בהייסקול שרציתי לדבר עליו.
0: בטוח שיש גם חבר'ה שאנחנו לא מכירים אותם. זאת אומרת שאפילו עם ילדים של הישראלים שעזבו את ישראל ועברו לגור בארצות הברית, משחקים שם ועדיין יכולים לייצג את
1: ישראל. יש ורדי, היה ילד ורדי, אבל נדמה שהוא חזר לארץ. גם כן היה באקדמיה בספרד, ילד מאשדוד שהיה במכבי כמדומני. זאת אומרת, ההורים רוצים להשקיע ומחפשים את האלטרנטיבה הטובה כדי לפתח את הכדורסל. ואנחנו חייבים עוד יותר להרים את הרמה במחלקות הנוער, עוד יותר, עוד.
0: עוד נקודות לפני הסוף?
1: לא, ליגה שנייה, מילה אחת לתת, אתה יודע, אנשים צמאים לשמוע את זה היום, משחק מספר 3, אמרנו רחובות, נגד העוטף. העוטף התחברו לקראת סוף העונה, הם הדומיננטיים בסדרה, משחק מספר 1, הלך להערכה, איך אומרים, אם רחובות לא, והלחץ עליה, רחובות הייתה מלבד אילת, כן. הקבוצה הכי מרשימה בליגה, הכי מרשימה, בדיוק כמו שכדורסל ישראלי צריך להיות בנוי, גרדים בוגרי נבחרות, דניאל שרון, ספסל, יופי, עבודת אימון מצוינת, פתאום באו למשחק, סליחה, ניצחו את נהריה בנהריה בענק, בענק, בתצוגה מרשימה, היה להם שני משחקים פחות קובעים, נתנו מנוחה לשחקנים שפצועים, יצאו טיפה מהקצב, הגיעו למשחק הראשון ונלחצו, הגיעו למשחק השני וחטפו מכה, בוא נראה אם הם עושים את ההתאמה, כי בחמישי-שישי כבר סדרות חצי הגמר מתחילות, ושם יש את ההפתעה הגדולה. אליצור שומרון, תאיך שיהיה עוטף עם החבל ארץ וחצי גמר ושומרון, עם ונעריה.
0: כן, ואשדוד.
1: ואשדוד. אז זה ככה החלק הקטן, אז בוא נחכה למשחק הערב.
0: טוב, אנחנו שוב, כל הזמן יש פה כדורסל.
1: יורו ליג מחר.
0: פסק, לא מעניין.
1: לא מעניין.
0: משחק 5, ולנסיה, פנתינייקוס.
1: אבל לא ענו ליאנקופולוס על הטענות שלו לשופטים. החצוף רוחק.
0: הוא רוצה לחזור לסדרה.
1: הוא רוצה לחזור לסדרה.
0: לפעמים משורת הדין. כן, משחק ענק. ענק, ענק, ענק. סדרה מטורפת. אחת הגדולות שראינו, אני חושב, בשנים האחרונות. אתה יודע, הדבר היחיד שאפשר להשוות זה פרטיזן נגד ריאל מדריד, אבל פרטיזן היו נסיבות מקלות למה הפסידה בבית. היא איבדה את קווין פנטר. באיזה עולם פנתינייקוס הפסידה פעמיים בבית לוולנסיה, אחרי שניצחה אותה פעמיים בחוץ. משחק מספר 5, אמור להיות עולם ומלואו.
1: כן, שיחקו בליגה, נכון, בהרכב קצת שונה, וסבלו איזה פציעת
0: בקסטומבייף, כן, נפצע, ופלטינייקוס נחה. המשך יבוא, זה מחר, ב-10, אם אין בי, הכל קורה, הכל קורה. הכל קורה, ואנחנו מסיימים את החלק שלנו. פרק 327, ארז, תודה רבה לך, תודה רבה לכם שהזנתם, תודה רבה לערד ירושלמי, נגיד לו גם מזל טוב, הוא מתחתן בשבוע הבא, אז אם לא יהיה פרק עד שבוע הבא, אז מזל טוב,
1: יאללה, מזל וניתן טוב, לו גם מזל טוב אחרי. טוב, יאללה, שחק אותה.
0: ברגל ימין, ערד, ברגל ימין. להתראות.
2: הפועל תל אביב הוכיחה לאורך השנים שהיא לא מפחדת מתהליכים. לאט ובסבלנות היא פילסה את דרכה חזרה למעלה. רק לפני שני עשורים, אותם אוהדים אדומים של הפועל אוסישקין תל אביב נדדו בין אולמות בליגות הנמוכות, חולמים בעיקר על חזרה לליגת העל ואולי במקרה הטוב על ניצחון בדרבי. צמד המילים פלייאוף היורוליג אפילו לא היה חלק מהלקסיקון. אבל 2026 כבר מספר את סיפור אחר. הכסף הגיע, השאיפות גדלו, ובתוך שנים ספורות הפועל תל אביב מצאה את עצמה בין 8 הגדולות של אירופה, בדרך לסדרה מול ריאל מדריד. אבל ביורוליג ובעיקר בפלייאוף היורוליג תהליכים נמדדים אחרת. אין קיצורי דרך ואין הנחות. וכאן אולי מגיע הרגע שבו הפערים נחשפים באמת. זה כבר היה ברור לחלוטין. הפועל עדיין לא שם, ובאופן קצת אירוני ועצוב, דווקא בעונה הכי גדולה בתולדות המועדון אנחנו עדים לפער עצום בין חלק מהקהל לבין הקבוצה שלו. בין הפועל של אוסישקין להפועל של היורוליג, בין הזהות הישנה לפרויקט החדש של אופר ינאי. וזה אולי המבחן האמיתי של הפועל תל אביב בעיניי לקראת העונה הבאה. לא רק להפוך לקבוצת פלייאוף יורוליג טובה יותר ולכוון לפיינל פור, אלא להגיע אל היעד.

0: יורוסטפוד, פודקאסט היורוליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, אומר לוטם.
1: אהלן.
0: שר שוהם.
2: שלום, שלום.
0: אני נורא חזק לעצמי באוזניות, תדברו רגע.
2: לא, רק נגיד בינתיים שעמית ניר איזנט ניר.
0: איזנט ניר.
2: בעיות גב.
0: כן.
2: הבנתי, זה day to day.
0: כן.
2: ונקווה שבפרק הבא הוא.
1: כן, בשלב כזה כנראה יקשיר לפרק הבא.
0: זהו, אנחנו בשלב כזה של העונה שאנחנו לא רוצים לקחת סיכון, שחלילה יעדר מפרק פיינל 4 וכדומה. לא רצה לקחת זריקה, משום מה, הצעת לו זריקה, נכון?
1: הצענו לו, והוא
0: לא
1: כן,
0: רצה.
1: הוא לא רצה, הוא לא רצה לסכן את עצמו, זה... אבל אפשר להבין, כי כן. הסיוד לפנינו של העונה.
0: אני לא אתפלא אם הוא יבוא לכאן, אם אתם מכירים את הספורטאים שעושים, איך זה נקרא, כוסות רוח,
1: כן, הרגע, כן.
0: וזה, רפואה אלטרנטיבית, חשוב.
2: חשוב בהחלט, נמליץ להמיד.
0: אנחנו מוצאים לדרך את הפרק הזה, פרק שמסכם כמעט את פלייאוף היורוליג, עוד נשארה סדרה אחת פתוחה למזלנו במשחק מספר 5, עוד נגיע אליה, אבל כמובן הפוקוס שלנו, לפחות בתחילת הפרק, יהיה על הפועל תל אביב, שנפרדה בסוף השבוע האחרון מעונת היורוליג, עונת הבכורה שלה ביורוליג, אחרי הפסד 3-1 בסדרה מול ריאל מדריד. אז היינו כאן בפרק הקודם, אומר, אתה לא היית, ודיברנו על הפערים הגדולים, ראינו את הפועל נקלט לפיגור כפול בספרד, זה באמת לא היה נראה טוב, דברים השתנו במשחק השלישי, הפועל תל אביב מצליחה לנצח, בסופו של דבר המשחק הרביעי שנערך גם בבולגריה, יישוב נקלט למקומות בעייתיים שהביאו אותה בעצם לפיגור הכפול בתחילת הסדרה, מסיימת את דרכה בפלייאוף בצורה מכובדת. אנחנו צריכים לנוע היום כאן בדיון שאנחנו מסכמים בין הראייה הרחבה של עונה ראשונה ביורוליג, לבין בסופו של דבר הכשלים שהיו בפלייאוף הנוכחי מבחינת הפועל תל אביב. אז השאלה נראה לי הראשונה, האם ה-3-1 הזה משקף בעיניכם את הפערים האמיתיים בין הקבוצות?
1: האם הוא משקף? אני חושב שכן, שהוא משקף. בסופו של דבר, כולנו למעט, אתה אומר, אמרנו שריאל תעבור, אתה נראה לי יותר מהבית
0: הפופוליסטית.
1: מהבית היותר ציוני שלך.
0: כן.
1: לא שיש יותר מדי שחקנים ציונים ששיחקו בהפועל תל אביב בסדרה הזו, אבל אוקיי. אבל אני חושב שכן, הפערים די ידועים, והיו ידועים לפני הסדרה, וגם ברמת המועדון, בסוף שאתה מגיע לסדרת פלייאוף, אז המסורת וההיסטוריה משחקים תפקיד מאוד גדול. אני חייב להגיד שבאופן כללי אני די אמביוולנטי עם ההדחה הזאת של הפועל תל אביב, כי אני חושב שמצד אחד, אחרי עונה ראשונה, עונת בכורה ביורוליג, הייתה עונה באמת עונה גדולה, ולסיים בשישייה הראשונה, בסוף זו הייתה המטרה, נכון שזה דיון שאנחנו מדברים עליו כל הזמן, אבל זו באמת הייתה המטרה, אני אומר הראשונה, לא מטרת העל, אבל המטרה הראשונה של הקבוצה הזאת, והיא הושגה ובגדול. ואני חושב שגם איתודיס שנהגתי הרבה פעמים בפודקאסט הזה, קצת לדבר באופן שלילי כלפיו לגבי כל מה שעושה בקבוצה הזאת, בסוף אני מעריך את מה שהוא עשה מקצועית עבור הקבוצה הזאת ברמת התוצאה, ברמת המבחן זה שהוא הביא את הקבוצה הזאת לפלי אוף, ופה מבחינתי זה נגמר, כי אני חושב שבאופן כללי אפשר, נכון, עונה גדולה ועונה טובה, אבל אפשר שמגיעים לפלי אוף, להוציא מהקבוצה הזאת יותר גם ברמת איכות המשחק, סגנון המשחק, ניהול הרוטציה תוך כדי הקבוצה, ובאופן כללי, הרגשת שהפועל תל אביב, למעט משחק 3, ושוב, גם שם זה מחצית אחת, ושתי דקות במשחק 1, היא לא הייתה פקטור אמיתי מאוד בסדרה הזאת, משחק 4 כבר היה די עבוד ברגעים מסוים של המשחק, כבר ריאל די שיתו שם, ורק הפועל חזרו קצת בסוף. אני חושב שאם אני הולך קדימה למעלה לאופי רנאי ומסתכל בריאה הרבה יותר רחבה לעונה הבאה, אם רוצים למקסם את האירוע הזה שנקרא פועל תל אביב ברמת היורוליג, אפשר לעשות חושבים, ואפילו רצו לעשות חושבים, על זהות עמדת המאמן, על זהות המאמן, כי שוב, איתודיס עמד במשימה הראשונית, אבל אני חושב שמאמן אחר שיכל להוציא יותר מהקבוצה הזאת, והקבוצה הזאת יכלה לשחק יותר טוב עם סגל השחקנים שיש לה, היא מאמן קצת אחר, ויש לי ברושם של מאמן שהוא פנוי כרגע שהקבוצה שהוא ימן, העונה ביורוליג, שיחקה כדוסן מעולה שהוא ימן אותה, ואני חושב שהוא צריך להיות האיש שכבר השם שלו נזרק,
0: אז תזרוק את השם גם? תזרוק?
1: אני חושב על ספנולס בראש, זה השם שיש לי בראש, אני חושב ש...
0: אתה שם... לא חושב שאיתודיס צריך להמשיך בעונה?
1: אני לא חושב שאיתודיס צריך להמשיך בעונה, עם כל מה שאמרתי ועם כל זה שהפועל השיגה דברים יפים, אני חושב שצריך לעשות חושבים, שוב, שאופר אני אעשה את החושבים האלה, ועוד חושבים, לפני שאני נותן לכם לדבר, זה מה שאמרתי,

0: אמרת בפתיח, שזה חושבים לא מקצועיים, זה משהו אחר לגמרי, אבל לא פחות חשוב מההיבט המקצועי.
1: הקהל.
0: איך הוא מחזיר את הקהל, וזה מתחיל בזה שתלך לעניין של בניית האולם כבר, תתחיל את הסיפור הזה, תתחיל כבר להניע אותו ולא למכור לוקשים, ובצד השני, לחזור לליגה, לדרייבין, להחזיר את הקהל, להראות שאתה מתחיל לבנות את האולם, או מתחיל לעשות צעדים לבניית האולם, מחזיר את הקהל שאיבדת לדרייבין לליגה, על פי הסקר שעשית במהלך העונה, וזה לא פחות מההיבט המקצועי. לא פחות חשוב מההיבט המקצועי.
2: אני אתחיל מזה שבאופן טבעי, כשאתה מסקר קבוצה מתוך, כשאתה קרוב אליה, אנחנו פה בישראל רואים את הפועל, יודעים מה קורה שם יותר בעיניים בוחנות מאשר באירופה, הרבה יותר קל לבקר, הרבה יותר קל לבוא ולהגיד, יכולים לעשות פאנל פור, הציפיות היו אחרות, אבל בסוף כשאתה מסתכל על זה, בראייה רחבה יותר אירופית, הפועל פה הגיע לעונה ראשונה ביורוליג, והבטיחה עוד עונה ביורוליג, באמת, אולי לא כל העונה, אבל 70-75% מהעונה נראתה כמו אחת הקבוצות הטובות באירופה, ואני לא חושב שהדחה נגד ריאל מדריד בפלייאוף זה משהו שהיינו מבקרים, אם היינו יודעים שככה יהיה בתחילת העונה, זה ממש לגיטימי להיות מודח בפלייאוף נגד ריאל מדריד, המועדון הכי מנוסה, הכי מצליח והכי מאותר באירופה, ואני לא חושב שאפשר להגיד שהעונה הזאת היא לא הצלחה, היא הצלחה גדולה, וזה משהו אחד שאני רוצה לשים רגע דיסקליימר, שמבחינתי אמור להיות מובן מאליו. בנוגע לאיטודיס ומה הולך לקרות בקיץ הזה, קל מאותו מהנקודה שהתחלתי בהתחלה להגיד, אולי שווה להיפרד, אולי שווה לזעזע, אבל אני חושב שהפועל צריכה להתנהל חכם בקיץ הקרוב, ולבנות על ההמשכיות שלה, כי אנחנו יודעים שזה דבר שאין לו תחליף, ויש לה בסיס מעולה, איטודיס יש לו טעויות והוא לא נקי, וגם אני במהלך העונה ביקרתי אותו, והיה תקופה שאני חושב שהיה די קונצנזוס, או לפחות 70% מהאנשים חשבו שצריך לשלוח אותו לדרכו, אבל עדיין גם לאיטודיס יש הרבה דברים להציע, ואני חושב שברגע שאתה בונה קבוצה כזאת, והיא אולי לא מגיעה לפסגה שלה, אבל כן עומדת במטרה שלה, צריך להתנהל חכם בקיץ הזה, כי ההמשכיות אמורה לעשות את שלה, להפועל יש סגל מעולה, ויש לה מאמן טוב, ואני חושב שלא צריך להיכנס לפאניקה מזה שלא היה פה פיינל פור, כי בסוף זו עונה ראשונה ביורוליג.
1: כן, אני רוצה שעוד נגיע לאיטודיס, כן יש לי מה להגיד על נקודה ששניכם העליתם בהקשר של הניסיון. תראו, בסופו של דבר עומדת באותו פלייאוף בדיוק, קבוצה שפגשה את הפועל תל אביב בחצי גמר היורוקאפ בשנה שעברה, וקוראים לה ולנסיה. היא מצליחה לחזור מפיגור 2-0 ל-2-2 ביוון, ולאתגר את פנתנייקוס, תסכימו איתי, לא פחות מנוסה וחזקה מריאל מדריד, עם מאמן שהוא שועל קרבות, מכיר את המעמדים. בסופו של דבר, היבט הניסיון בעיניי, היה יכול זאת אומרת, גם להפועל תל אביב יש את איטודיס, יש את מיציץ', יש לה שחקנים שמכירים, מאמן שמכיר את המעמדים האלה. לכן בעיניי, הבית הזה של הניסיון, בעיקר בשני המשחקים הראשונים של הסדרה, בעיניי הוא לא כל כך מהווה חשיבות.
2: זה לא הדבר היחיד, אבל ולנסיה זה בדיוק הדוגמה הכי טובה לרפרר אליה עם מה שאני אומר. זה קבוצה שההגדרה שלה היא המשכיות, זה קבוצה שכוכבים נבנים מתוכה, מה שמונטרו, אנחנו עוד נגיע לזה, מה שמונטרו
1: וזה מלמד, וזה מלמד שאפשר לעשות את הדבר הזה גם בעונה הראשונה שבה אתה מתחר בפלייאוף.
2: נכון, אפשר. גם הפועל, אם הייתה מקבלת את פאו, יכול להיות זה היה נראה אחרת. ריאל מדריד, קבוצה יותר טובה מפנתנייקוס. לא, בין היתר, וגם העניין של ההמשכיות, שאין מה לעשות, שוולנסיה זה מכונה משומנת, והיא הרבה יותר, אנחנו עוד נגיע לזה, היא משחק את כדורסל כן, הכי קבוצתי כן. באירופה, זה שונה מהפועל, וחלק משמעותי בזה, זה גם ההמשכיות.
0: אז יפה, אז נגעת בדיוק בנקודה הנכונה, שחיזקת בעצם את הנקודה של למה בעצם ההמשכיות והכדורסל של ולנסיה, הוא בעצם מנצח הרבה יותר משל הפועל תל אביב, כי הוא יכול להתגבר על עניינים של כישרון מול כישרון. סגנון המשחק ושיטת המשחק של ולנסיה היא שיטה שלא תלויה באחד על אחד, במשחק על חצי מגרש. אפשר לנצח בדרכים אחרות, ויש שיטה שהיא הרבה יותר מאורגנת ויעילה ונכונה, בניגוד לשיטה של איטודיס שהיא מאוד אחידה, מאוד צפויה, שאתה פחות מוכשר, שאתה קצת פחות מוכשר אפילו, אתה כבר רואה את ההבדלים האיכותיים, ואני חושב שברמת הפערי האיכות נגיע לזה ממשך בין ולנסיה לפנתנייקוס, אין פערי איכות כאלה גדולים, אבל ברמת שיטת המשחק, ולנסיה בסוף מנצחת בסדרה, נגיע לזה בהמשך, ולכן אני אומר, הפועל תל אביב, אם יגיע אליה מאמן שיכול להרים למעלה וקצת לצאת מהקיבעון המחשבתי הזה של סגנון משחק מאוד מאוד צפוי ואחיד, יכולה להגיע הרבה יותר גבוה, ושוב, אמרתי זה בהתחלה, אני אגיד את זה שוב, העונה הזאת הייתה טובה, היא הייתה מוצלחת, היא יכולה להיות, אם הפועל תל אביב רואה את עצמה, כקבוצה עם אפסייד גבוה ברמת היורוליג, ברמת פיינל פור ומעלה, ו...

0: להתחרות על שחייה בתארים, צריכה לחשוב הרבה יותר בגדול מדימיטרי סיטודיס. זה לא שם שיותר גדול מדימיטרי סיטודיס, אלא שם שמשחק כדורסל הרבה יותר מודרני ויעיל וחשוב וטוב מדימיטרי סיטודיס.
1: אני לא מסכים איתך פשוט, אני חושב שדנ"א של קבוצה ומאמן ביחד נבנה לאורך זמן, ואני חושב שלאיטודיס, מה שהוא עשה עונה, לא מצדיק להיפרד ממנו בקיץ הקרוב, זה לא איזה כישלון שהוא הביא את הקבוצה, זו עונה ראשונה של הקבוצה הזאת ביורליג.
2: אף אחד לא אומר שזה כישלון, השאלה היא לא כישלון.
0: אגב, רגע שנייה, יכול להיות שכל מה שאני אמרתי עכשיו יזרק לפח, אם תהיה אליפות להפועל תל אביב בקיץ. בישראל. זה יכול להיות מאוד, אבל איך שאני רואה את הדברים עכשיו, אני לא רואה את הפועל תל אביב גם לוקחת אליפות.
2: אגב, גם ראינו את זה במשך הרבה שנים עם מכבי תל אביב, שמגיעה אחרי כישלון באירופה, ובסופו של דבר מצליחה לתקן בישראל, וזה מה שמשאיר את
0: המאמן. רגע, שנייה, אני רק חייב להתעכב על נקודות, כי אני חושב שהפועל תל אביב לא מסוגלת עכשיו לזכות באליפות, כי גם איטודיס עזבו את זה, איך שהוא שיחק וסגנון המשחק, הוא איבד את השחקנים הישראלים שלו לאורך כל העונה הזאת, שחקנים שאני בטוח שהיא מאמן, שוב, אני רוצה להגיד שם כמו ספנוליס, יש לי תחושה שאם ספנוליס עומד על הקווים בהפועל תל אביב, ים הדר לא נזרק החוצה, תומר גינת משחק שהוא בריא הרבה יותר, הוא יודע להעריך את השחקן המקומי לדעתי, הרבה יותר מדימיטרי סיטודיס, לכן אני חושב שזה צריך להיות שינוי פה.
2: מטרת הדיון הזה. כאן, בעיניי לפחות, זאת אומרת, הפער שנמצא כאן בינינו, אגב, עמית יותר בצד, של סער בדיון הזה, ואנחנו בצד, זה חוזר שוב...
0: הם צוות חמד, הם תמיד ביחד. פעם בא לי שהם יריבו אליהם,
2: זה חוזר שוב לעניין מטרת העל. זה לעניין מטרת העל. השאלה היא, האם איטודיס הוציא את המקסימום מהפועל תל אביב בעונה הזו? אני חושב שלא.
1: יכול להיות שלא, אבל זה לא בינארי, זה לא שחור או לבן, וזה יש
2: שתיים צד...
1: לא, אז אני אומר, ברור שזה גם לא כישלון, וברור שזה לא הצלחה מטאורית. אבל איטודיס עשה את מה שהיה צריך, וזה לא איזשהו קרייסס ברמה של לשבור את הכלים.
2: ברור.
1: אז מה ברור?
2: אבל הפועל תל אביב רוצה יותר.
1: אוקיי, אבל זה לא מגיע ברגע. זו עונה הראשונה של המועדון הזה ביורוליג, היו לו רגעים מאוד יפים, וגם נגד ריאל, נכון שהרבה משחקים היו, הרבה דקות מהמשחק היו לא בשליטתה, אבל כן הייתה פקטור, היא לקחה משחק, והיא לא הייתה, בוא נגיד, התנהלות קצת שונה, גם צידו של איטודיס במשחקים אחרים, וזה יכול להיות לראות אחרת. אבל יש הבדל גדול בין זה לבין להגיד, אני שובר את הכלים, אני מפטר את המאמן, שיש לו חוזה אגב, זה משמעותי, ומנסה למצוא את עצמי במקום אחר, כשיש לך פה אפשרות די טובה להמשיך לבנות על הבסיס הקיים, שבעיניי זה מה שצריך לקרות.
2: אני חושב שקודם הזכרת את נושא הישראלי, בסופו של דבר הפועל תל אביב ממשיכה כרגע להיאבק על תואר מקומי, צריך להזכיר קבוצה שלא זכתה באליפות כאן בישראל מ-69, את הטלוויזיה משדרת בשחור לבן, והפועל תל אביב מגיעה בעיניי לפחות לשלב הזה של העונה, לישורת המכריעה של העונה בישראל, כשהיא בצורה הרבה, זאת אומרת, שהיא מגיעה מנטלית שפופה לדבר הזה, השחקנים הישראלים שלה, הזכרנו את ים הדר, לא מקבל דקות בסדרה הזו,
0: מקבל קצת, קצת.
2: אוקיי, אנחנו יודעים שזה מעבר לעניין מקצועי, ברטימור, בסופו של דבר, אפילו ג'ונתן מוטלי, שחקן שבישראל יכול לתת להפועל תל אביב יתרון, אנחנו נראה קבוצה שונה לגמרי ממה שראינו עכשיו ביורוליג, ולא בטוח שזה יספיק.
1: כן, זה יהיה אתגר, אני גם לא, אתם יודעים, גם מכבי תל אביב והפועל ירושלים לא באיזה סי הפורמה שלהן. זה יהיה מעניין לראות.
0: אני חושב שמכבי זה רמה מעל כרגע והפועל בליגה.
1: ממה שאתה רואה בשבועות האחרונים, אני לא חושב שאפשר להגיד את זה.
0: ממה שאני רואה מהקבוצה הזאת לא אחרונה, ואיך שאני רואה את הישראלים שלהם, שהם בסוף הרבה יותר בפורמה מהישראלים של הפועל תל אביב, שזה הדבר הכי חשוב שיש.
1: ישראלים זה משמעותי, אבל יש גם אספקטים נוספים שנוטים לצד של הפועל תל אביב. זה יהיה מעניין לראות, אין ספק שזה לא, אף אחד לא תיקח פה בהליכה, ויהיה פה הרבה, יש עוד כמה שבועות עד שנגיע למשחקים המחרים. ברור שבסוף אם איטודיס לוקח את האליפות, אני מניח שאתם משתכנעים שהוא צריך גם להישאר. אם לא, אז בסוף הפועל תסיים את העונה הזאת עם אכזבה אדירה, ועדיין יש לה שם...
0: אופה, נחשיכו אותנו.
1: ממליץ לראות ביוטיוב את הרגע הזה.
0: הם ראו שאנחנו רבים, הם ראו שאנחנו קצת רבים וזה, אז הם אמרו בואו נרקח אותם, קצת רומנטיקה.
2: תורה נחמדה, האמת היא.
0: כן, אני מתחבר, מתחבר, אבל לא יודע מי מחמיאה לנו.
2: הורידו את זה מבחוץ, את השלטר, מי שהוריד את השלטר על הדיון.
1: בסוף, פשוט, הפועל תגיע לקיץ הזה, כשיש לה, בואו נדבר, ניכנס לרזוליוציות קצת בתוך הסגל, יש לה את אחד הסנטרים הכי טובים ביורוליג, דנו טורו, מה שהוא עשה בסדרה הזאת, אמנם קיבל הנחה עם זה שטוורס לא היה, אבל הוא נצא לזה עד הסוף, ומה שראינו ממנו במשחק הרביעי, באמת נדיר. יהיה לה את אלייג'ה בריינט, שאני לא חושב שיש ספק בנוגע לאיכות שלו, למרות שגם בסדרה הזאת
0: קצת יחזב.
1: יחזב בגדול.
0: השאלה אם הוא לא סחב את הפציעה, מה שחשבתי עליו, אולי זה קשור?
1: הייתה, הוא תלונן על כאבים במשחק הראשון, אני לא חושב שזה היה סיטואציה.
0: כן, כלומר זה היה בתירוץ.
1: לא, גם ראינו אותו משחק כמו אלייג'ה בריינט שאנחנו מכירים במשחק השלישי. כן. כן, שרבי?
2: יש שם שלא הזכרת, ואני רוצה שגם ניגע בו, כי גם זו שאלה מאוד מרכזית לקראת הקיץ הקרוב, קוראים לו וסיליה מיציץ', שבמשחק האחרון, מה שנקרא, עכשיו באים,

0: ראינו אותו משחק אולי הטוב ביותר שלו מזה תקופה ארוכה במדעי הפועל תל אביב. זה לא עוזר כדי לנצח, והשאלה שגם צריכה להישאר לקראת הקיץ הקרוב, האם אתם ממשיכים מהדבר הזה?
1: השאלה איך אפשר שלא, כלומר יש לו חוזה עם עוד 6 מיליון דולר שהוא אמור להכניס לכיס שלו, חוזה מובטח, אין לך אופציה לצאת ממנו, ואם אתה יוצא ממנו, אתה צריך לפצות אותו, ואתה רק חושב על הפיצוי מתוך חוזה של 6 מיליון דולר, זה, לא יודע, 50% שהולכים פשוט על מנת שהשחקן ילך ממך, אז אני לא חושב שבאמת, אני בספק גדול שהוא לא נראה אותו פה בעונה הבאה. מה שברור זה שהטודיס יצטרך להביא רכז בסדר גודל משמעותי יותר מקריס ג'ונס, שהוא יעזור בכל מקרה, כדי לחפות על העניין הזה שקוראים לו וסיליה מיציץ', כי לא בטוח שנראה ממנו משהו שונה מדי בעונה הבאה.
0: ולכן אני גם חושב שזה שיקול שצריך להיכנס לעניין עמדת המאמן, במידה ואיטודיס לא מביא אליפות, אולי מאמן אחר, בהכרח מאמן אחר יוציא אולי דברים אחרים מווסיליה מיציץ'.
2: יכול להיות, אבל אני חושב שזה נושא שהפועל תל אביב נראה לי לא רוצה להיכנס אליו, ואני חושב שגם ככה הקבוצה הזאת הכריזה באופן מקצועי שהולך, היא חיה ומתה עם וסיליה מיציץ', אנחנו רואים את זה לאורך כל העונה, וכמובן שלדעתי אם איטודיס נשאר אז אין בכלל מה לדבר כי הם יד ביד, אז אני חושב שזה אפילו לא משהו שאנחנו יכולים להגיד, תשמע, אני יכול להגיד שאני רואה משחקים, ווסיליה מיציץ' לפעמים בא לי לשבור את הטלוויזיה, שאני רואה אותו מקדרה, הוא יכול לאבד כמו איזה שחקן קצה, לקדרה, לאבד על החצי כדור, סל צד שני. דברים שאתה לא מצפה משחקן ברמתו, ולא משנה גם אם הוא ירד ברמה שלו, ברמת הניסיון ומישהו, דברים שלא בא לך שזה יהיה הרכז הראשון, וזה יהיה המוביל והלידר של הקבוצה שלך, אז אני חושב שברמה מקצועית כן הייתי חושב לעשות איתו משהו, אבל זה לא ישים, זה לא ישים כל העניין הזה, גם חוזה, גם זה שהוא, יש לו, הוא מחזיק בבעלות, כן.
1: יש מניות.
2: בדיוק, לך תמצא בן אדם שיקנה את המניות שלו עכשיו.
1: לא, המניות יכולות להישאר אצלו.
2: יכולות להישאר.
1: פשוט החוזה שלו.
2: זה יהיה מוזר, אם הוא לעבור לקבוצת יורוליג אחרת, ויהיה לו מניות, זה קצת...
1: יחבל, לא, אבל זה מניות מיעוט, זה אחוז או משהו.
0: ננפיק את הפודקאסט, ונציע לו החלפה.
1: אני חושב שאנחנו שווים הרבה, הרבה בשוק.
2: אבל אני רוצה אבל שנלך לעוד כמה דקות מקצועיות שהוא בסדרה, לפחות בשני משחקים האחרונים, אתם סיכמתם את שני המשחקים הראשונים, אז בואו נלך קצת קדימה. דיברת על החיסרון של טוואר, זה באופן כללי, זה היה מהות הסדרה, ומשהו שדובר עליו הרבה. אני חושב שבדיעבד, זה משהו שקצת שיבש את הפועל תל אביב, זה משהו שעזר לה מאוד בצד ההתקפי, אותו הוא חגג ולא היה מי שיעצור אותו, אבל אני חושב שברמת הטיפולים ההגנתיים, הפועל תל אביב אמרה, בסדר, מי זה אלכס לן? בסדר, מי זה גרובה? זה אלו השחקנים שהיא עזרה מהם, היא כביכול פחדה מהקלעים מסביב, אז היא לא עזרה מהם יותר מדי, לא היו עזרות שניות מהם, ועזבו את זה שאלכס לן גם ככה לא בעניינים כל כך ברמה התקפית, אבל אוסמן גרובה נתן פה, נתן פה משחק שלוש אדיר, נכון? לדעתי, לא משחק שלוש, משחק...
1: ארבע.
2: כן, משחק...
1: ארבע, כל הסדרה, כל רגע שלו על הפרקט
2: סדרה, היה... טוב, באיזה סדרה היה לו 18 לשדה או 6 משהו כזה? במשחק ארבע לדעתי.
1: 16 נקודות, היה לו שם, אם אני לא טועה.
2: במשחק האחרון היו לו...
1: 20 מדד, לקח שם ריבאונד
2: ב... שנייה, במשחק האחרון היו לו... כן, במשחק האחרון הוא היה 8-9-2, זה השוואת שיא קריירה שלו בסלי שדה. אגב, השיא הקודם היה בסדרת הפלייאוף נגד הנדולו 0 ב-2021, שהוא היה שם מטורף. וראית איך כל פעם הצבע היה פרוץ, כי כביכול אין את הטוורס הזה שאתה חייב לשים עליו את היד, ואלה השחקנים שאתה צריך לעזור, אבל כל פעם שהפועל במשחק 4 שהם רדפו שם, היו צריכים את העצירה הזו שתחזיר אותם למשחק, פשוט פיק אנד רול של ריאל, הריווח הנכון, מסירה קטנה, אם זה קמפס או אם זה פליז לגרובה, כבר בשלב מסוים שהבינו שגרובה טוב, אוקיי, אז יצמדו קצת לגרובה, ואז הרכז פתאום היה פנוי, משהו שם בטיפולים ההגנתיים לא עבד לי עד הסוף, והפועל תל אביב לא בא עד הסוף מוכנה לעניין הזה, של בלי טוואריס, לקח להם כאילו כביכול זמן, אתה לא רגיל, את כל ריאל מדריד בלי טוואריס, וכשאתה בסדרה, אתה לומד את הקבוצה תוך כדי, לקח להם זמן להבין, אני חושב שהם לא הבינו עד השנייה האחרונה מול מי באמת הם משחקים, וזה לדעתי היה אחד הדברים החשובים בסדרה.
1: בסוף, כל שנייה של אלכס לן על הפרקט, הפועל תל אביב אמרה תודה רבה, כי הוא באמת שחקן כל כך בינוני, אמנם היה דומיננטי בריבאונד,
2: כן.
1: היה דומיננטי בריבאונד, והוא יכול לעשות דברים נחמדים כשהוא מטר מהסל, אבל הוא שחקן כל כך מוגבל, כשבדקות שלו על המגרש הוא היה במינוס 20, בדקות של גרובה היה פלוס 52, זה הבדל של 72 נקודות ביניהם, שזה בעצם אומר הכל על הפער ביניהם, ואפרופו אלייג'ה בריינט, פציעה לא פציעה, גרובה נפצע במשחק השלישי, ושחק כמו גדול במשחק הרביעי, ונתן את הלב, את הנשמה עם יד אחת. אז גרובה, שחקן שלא ספרנו לפני הסדרה, ובסוף הוא זה שניצח לריאל מדריד את הסדרה הזאת.
2: גם למה הפועל נאיבים? כי מאמן חכם אומר, מאמן קצת קרימינלי, נגיד את אמן כזה, אומר, תקשיבו, יש לו חבושה, תנו לו איזה פצצה על היד. פצצה על היד החבושה, בוא נראה איך הוא מגיב. מזכיר לסיפור, אני אספר לכם אחרי זה, לא בא לבוא פודקאסט.
0: טוב, לפני שנסיים את דיון הפועל,

0: תל אביב. שר, יש לך עוד משהו?
1: אני רוצה רק להזכיר את קסלר אדוארדס.
2: נכון.
1: מה שהוא עשה במשחק 3 באמת יוצא דופן, אמנם 5 נקודות, 10 ריבאונדים אם אני לא טועה, אבל באמת כן. הטיפול ההגנתי שלו היה מדהים, היה מדהים לראות את זה, ודיברנו על זה גם בתחילת הסדרה. ידענו שיכול להיות פה אקס פקטור, ידענו שההתקפה של ריאל הולכת הרבה על הפורורדים שלה, ובכל זאת, בשני המשחקים הראשונים, קסלר אדוארדס כמעט לא קיבל דקות, קיבל 11 דקות לדעתי בשניהם ביחד, סך הכל. ולכן, אם כבר דיברנו על איתודיס, דיברנו על ביקורת, בדיוק. יש ביקורת מוצדקת, והשאלה
0: הפול היא... הפול ידע להגיב בעניין אדוארדס, וזה היה
2: חכם. כן, אבל במשחק 4 הוא היה צריך לשחק יותר לדעתי. וויינרט אולי פחות.
1: הוא שיחק איזה 25 דקות. אני שואל, הביקורת שלי מגיעה פשוט מתוך השאלה למה הוא לא קיבל יותר במשחקים הראשונים, שזה היה משחקים שהיית צריך לגנוב שם אחד כדי באמת לפתוח את הסדרה הזאת. שוב, זה קצת חוכמה בדיעבד. מצד שני, אנחנו דיברנו על זה לפני הסדרה.
0: אין חוכמה בדיעבד.
1: לא, אנחנו דיברנו על זה גם לפני הסדרה, שקסלר אדוארדס זה מי שאתה צריך כדי לשנות פה מומנטומים, לעצור את הפורורדים של ריאל, לתת את המהלכי הסל האלה. אז אם אנחנו ידענו, אני בטוח שהפועל תל אביב גם הייתה יכולה לבוא עם זה.
2: שנייה רק לפני שמשכים, ומנגד, איש ויינרייט, שזה שחקן שמקבל לאורך כל העונה הזאת, וגם בסדרה, הרבה דקות בעמדה מספר 4, שאני חושב שבמשחק הרביעי יכל לקבל, לא היה חייב להיות ברוטציה אפילו, אולי היה ברוטציה בגלל שמלקום נפצע, אז הוא היה ירד קצת לשלוש, אבל הוא שוב פעם, לדעתי משחק 4 לא קלה או משהו כזה, והוא שוב פעם המשיך את, את הפורמה הרעה שלו, ויש נתון, מבין 110 שחקנים העונה ביורוליג ששיחקו 19 דקות ומעלה למשחק, ויינרייט מקום אחרון בנקודות. הוא מקבל המון המון קרדיט, ולא תגיד לשחקן שעכשיו הוא הדיפנדר הכי טוב במפעל, לוחץ לי את הכדור, חוטף לי חטיפות, שאני אומר יאללה, מקבל. גם האפקט ההגנתי שלו לא בא לידי ביטוי ברמת היורוליג, ככה שאני חושב שהקרדיט שהוא מקבל מוגזם, ואדור צריך לקבל הרבה יותר.
1: כן, איש ויינרייט מסיים חוזה בקיץ הקרוב, אני לא יודע אם סיכם, לא סיכם.
2: אני חושב שהוא... הסיכומים
1: האלה גם לא בהכרח אומרים, לפעמים מגיע לסיכום וזה לא מגיע לכדי חתימה, מוטלי למשל, לך תדע אם הוא יחתום על הסיכום שלו, וגם קסלר אדוארדס מסיים חוזה בקיץ הקרוב, והפועל תל אביב בעיניי לפחות צריכה לעשות הכל כדי להשאיר את אדוארדס אצלה, כי זה באמת שחקן שראינו ממנו בעיניי רק חלק מהיכולות שלו, וזה יכול להיות שחקן מוביל מאוד ביורוליג, וכל הכבוד גם להפועל שהביא אותו במהלך העונה.
0: לא נסיים את הדיון על הפועל תל אביב בלי נקודה שהזכרנו גם בפתיח, גם דיברנו עליה בהתחלה, ועניין הקהל של הפועל תל אביב, זו עונה ראשונה של אוהדי הפועל תל אביב כחלק מפודקאסט היורוליג של ערוץ הספורט, אבל לא הרבה הצטרפו לך, זאת אומרת, יש הרבה אוהדים שלא הצטרפו לחגיגה הזו, אני משיחות שאני עורך עם חברים, בני משפחה, אוהדי הפועל תל אביב, חלקם ממש לא התחברו לעונה הזו של הפועל תל אביב, וזה עצוב, עצוב שהדבר הזה קורה דווקא בעונה כל כך טובה והצלחה מקצועית. בתוך כל הכסף והשמות והשאיפות, אני מקווה בשביל הכדורסל הישראלי ובשביל הפועל תל אביב, שינסו לעלות חזרת האוהדים האלה על העגלה בכל דרך אפשרית. לא ניכנס עכשיו לשיפוץ ולדרייבין ופה ושם, ולא יודע, להקים אוהל בגני התערוכה. בסופו של דבר, יש אוהדים שמרגישים זרים לקבוצה שלהם, וזה המקום להעלות גם את הדבר הזה.
1: ואגב, אני חושב שגם הביקורות שמגיעות להפועל תל אביב מושפעות מהדבר הזה, מזה שאין חיבור לקבוצה.
0: נכון.
1: איתודי סובל מזה, השחקנים סובלים מזה, ואני לא מופתע מהקולות שכאילו רואים את המצב הרבה יותר חמור ממשהו, כי באמת זו קבוצה שאין לה את התמיכה שאמורה להיות לה, וככה הרבה יותר קשה לקיים קבוצה יציבה.
0: ועם זאת, האמת נמצאת איפשהו באמצע, אני מתחבר לטייק של עומר לוטם שהביא עליו הרבה אוהדים באחד הפרקים הקודמים. האמת נמצאת איפשהו באמצע, הצלחה מקצועית לא פירושה איבוד הערכים של הפועל תל אביב, אבל יצטרכו למצוא את הדבר הזה עבור האנשים שמרגישים שהפרויקט הנוצץ הזה רץ מהר מדי, ונקווה שבעונה הבאה הפועל תל אביב תחזור לפלייאוף, ותהנה הפעם מאוהדים שיתמכו בה עד הסוף, ויהיו מאוחדים סביבה. ועכשיו נעבור לסדרה שהיא פתוחה לגמרי. מה זה פתוחה? אחרי 2-0 של פנאתינייקוס בחוץ, הגיעו העטלפים, סלש תפוזים, סלש עריות, מוולנסיה ליוון, לאוהקה, שיערך את הפיינל פור הקרוב, והצליחו להחזיר את הסדרה הזאת למשחק מספר 5 בוולנסיה, וזה סיפור אדיר, ואמרנו עוד לפני הסדרה, התכוננו לפלייאוף הזה, וידענו שזו הסדרה שהגדרנו את הקלאסיקה, לא סתם, והיא מצדיקה את הדבר הזה, בסופו של דבר, כל משחק בסדרה הזאת ראוי להיכנס לגולד, וארד משבץ בגולד, שתדעו משחקים, אז אנחנו נפנה אליו אחר כך, אבל באמת, ולנסיה, זה קאמבק מדהים.
1: יוצא דופן, אני לא חושב שהאמנו שהיא תיקח שניים ברצף באוהקה, ומה שהכי מדהים, אמנם שניהם נגמרו בפרשים מאוד צמודים, אבל מתוך 80 דקות בשני המשחקים האלה, ולנסיה הובילה ב-76 או 77 וואו. דקות, משהו בין מדהים. לבין. פנאתינייקוס הצליחה לחזור פעמיים, אבל לא היה ספק מהקבוצה ששלטת במשחקים.
0: אי אפשר להגיד
1: במשחקים.
0: שהיא גנבה בשל הפער הקטן, מה שאפשר לא. אולי להגיד על פנאתינייקוס נכון. בשני המשחקים הראשונים.
1: נכון לגמרי, וולנסיה באמת נראית...

0: כך טוב. מתחילת העונה אנחנו מדברים על זה שהיא משחקת את הכדורסל הכי קבוצתי, הכי יפה. דיברנו על הקיבוץ, הקיבוץ של ולנסיה. אבל עכשיו זה לא רק זה, היא גם משחקת את הכדורסל הכי טוב, וגם יש לה את השחקן, שכרגע הוא השחקן הכי טוב ביורוליג. יאן מונטרו, מה שהוא עושה בקבוצה הזאת, זה באמת יוצא דופן. אנחנו דיברנו על זה שהיא תצטרך איזשהו ראש חץ שהוביל אותה למעלה. אמרנו, זה אמור להיות מונטרו, אבל קצת הטלנו ספק, כי ראינו את החוסר יציבות מסוים במהלך העונה הסדירה, אבל הוא מגיע לפלי אוף, וזה בן אדם, בן 22, בסך הכל, שבאמת נראה כמו השחקן הכי טוב ביורוליג כרגע.
1: אחרי שהוא נבחר לחמישיית העונה, אנשים שלא עוקבים אחרי היורוליג, הם לא יושבים כאן בפרק הזה, אבל אנשים שלא עוקבים, אולי יכולים להיות מופתעים קצת מהדבר הזה, כי גם אם אתה מסתכל על המספרים היבשים בעונה הסדירה, אתה אומר, זה לא בהכרח שחקן של חמישיית עונה, אבל
2: גם גבולי חמישייה שנייה
1: בדיוק,
2: אפילו.
1: בדיוק, ולנסיה הייתה צריכה נציג, ומשחקן שמגיע לשם באיזשהו חסד, הוא שם סימן קריאה בפלי אוף הזה, באמת, אני מסכים איתך, אחד השחקנים הטובים ביותר שיש כיום באירופה.
2: חד משמעית, הופעה אדירה, צריך להגיד את המספרים, 29 נקודות, 7 אסיסטים, 7 ריבאונדים, שליטה בכל פרמטר.
1: 3 חטיפות.
2: 3 חטיפות, שליטה בכל פרמטר במגרש. אתה רוצה להגיד משהו?
0: 9 מ-12 מהשדה, והמדד זה מדהים, 45 מדד ב-30 דקות.
2: אני לא זוכר מדד כזה בפלייאוף.
0: זה לא היה, זה שיא כל הזמנים בפלייאוף יורוליג.
2: וואו, יוני.
0: וזה באמת היה הופעה עם אפס, כמעט אפס טעויות.
2: ואני רוצה להוסיף, אתם יודעים כמה הקריטריונים שאני קובע לתואר שובב הכדורסל הם גבוהים.
1: כן,
2: הם,
1: כן.
2: הם באמת, כן. לא כל אחד נכנס לב נכון. ומקבל את התואר. ויאן מונטרו, אני חייב להגיד שבסימון המשחק שאני תופס אותו, אני לא מגדיר אותו דווקא שובב כדורסל, כי הוא דווקא מאוד שקול, מאוד לוקח, אני מסתכל על הפנים שלו, הוא לא בא ליהנות מהמשחק, הוא בא לשחק לנצח.
0: הוא לא בא, הוא דווקא...
2: חכה, אני בונה את זה, לאט לאט.
0: תבנה בו בבני.
2: אבל המהלך שהוא עשה שם, לס דייביס, שהעלה לתוצאה 43-30, לוקח אותו לטיול, עולה לשלושה על רגל אחת, בוואקה.
0: על הנברו זה היה שם.
2: על הנברו, בוואקה, משחק של להיות או לחדול, זה...
1: אתה אומר, בסקאלה שבין שובב לשקול... זה... הוא נוטה כבר לאזור...
2: לא נוטה. שם הוא קיבל מבחינתי את התואר, שובב הכדורסל. כן. זה באמת, אתם יודעים, שר שום יכול להגיד שאולי היה כבר לפני כן. לא, לדעתי לא, הוא לא היה שם, אבל המהלך הזה כן. הוכיח לי שוואלה, מדובר בשובב אמיתי, שחקן שלוקח זריקה כזאת, בוא נע, זה עזבו את הביטחון, זה גובל בשיגאון, אני אומר, אם אני עוד כן. בלנס, אני אומר, מה אתה עושה? כאילו, מה זה, תזרוק רגיל, אפשר... הוא אכל לזרוק רגיל, הוא פשוט בחר לזרוק על רגל אחת, וזה פשוט אומר הכל על השחקן שהוא, שזה מעבר לכישרון המדהים שלו, הוא פשוט, יש לו ביטחון, ובאופן כללי, ולנסיה, אוקיי, הכדורסל הוא משכנע, והוא טוב, והוא יצירתי, והם רצים בלי סוף, והם נהנים מהכדורסל שלהם, אבל לחזור מ-0-2, לנצח שני משחקים בוואקה, אף אחד מאיתנו, גם אלה שאימרו שוולנסיה תעבור, לא חשבו שוולנסיה תנצח את שני המשחקים בוואקה, כי אמרו, אי אפשר לנצח שני משחקים ברצף בוואקה. אני חושב שגם הם, אולי הם בתוך תוכם לא האמינו, אולי הם שידרו החוצה שכן, אבל בתוך תוכם אני מאמין שהם לא עד הסוף חשבו שהם מסוגלים לנצח את שני המשחקים, כי זה על סף הבלתי אפשרי, וזה מראה הכל על העוצמה והכוח והאופי שיש לקבוצה הזאת. ופדרו מרטינס, כמה שאנחנו אוהבים לסנות, הוא באמת, הוא מאמן פשוט אדיר, ומראה איך הוא מחזיק אותם ומייצר פה קבוצה, שהיא פשוט קבוצת כדורסל אדירה.
0: מה שמאוד כיף לראות בוולנסיה, שהיא מאוד, היא פשוט מבינה איך לנצח, היא מבינה שמונטרו זה הבחור שלה, והיא עוזרת לו בכל פוזיישן, כמעט כל פוזיישן שהוא מקבל את הכדור, מגיעה ישר חסימה. פאו, זה קבוצה שאתה אומר, יש לה כלי מאוד משמעותי להתמודד עם מונטרו, וזה ג'ריאן גרנט, אבל הוא פשוט לא זוכה לשמור עליו, כי פשוט מיד מגיעה חסימה מאוד אגרסיבית של לסור ארנן גומז. יש חילוף, ולא משנה מי מגיע מול מונטרו, הוא פשוט עוקף אותו בצעד הראשון, וולנסיה משחקת בשביל הכוכב שלה, בצורה שפאו לא משחקת בשביל הכוכבים שלה, וזה עושה את כל ההבדל.
1: כן. אני רוצה שעכשיו ניגע בפנתנייקוס, בצד שלה, פחות משבועיים לפיינל פור שמתקיים בוואקה, והדבר הזה נכנס לתחושתי לפחות מבחינת הלחץ, מתחיל להשפיע על השחקנים, בצורה שעושה לה בעיות במשחק הזה.
0: כן, זה גם כבר... זה גם עניין של יכולת שדיברנו עוד לפני, הפערים בין המשחקים, בין איכות הכדורסל, נגיד, של שתי הקבוצות הם ברורים, ובהתחלה הווינריות או העילה הזאת של פאו הספיקה לה, אבל עכשיו ברגע שוולנסיה הצליחה לשבור אותה פעמיים בוואקה, נכנס גם האלמנט המנטלי של לאבד יתרון 2-0 והמומנטום כולו בצד של וולנסיה, ואני חושב שבדיוק ברגעים האלה פאו מתגעגעת לקוסטס לוקאס, שזה בול. מגיע לידי ביטוי ברגעים הקשים במשחקים בוואקה. ראית את פאו כמו קבוצה כזאת שלא בדיוק יודעת מה היא רוצה מעצמה, כדורים פשוט לא משחקת כדורסל, כדורסל נכון או כדורסל טוב, היא חזרה עם מהלכים של קנדריק נאן וג'די אוסמן, והצליחה קצת לרוץ פה ושם, אבל היא לא שיחקה כדורסל נכון, וככה מאוד קשה לנצח, ובמקום הזה, בדיוק מה שהיה חסר לה זה הווטרן שהרגיע, שיגיד הכל בסדר, וזה מה שסלוקס היה אמור לעשות, וזה מה שהוא... שם, שם נמצא הפער.
2: אני מסכים, אני חושב שפלנטינקוס הגיע לשלב במשחק מספר 4, שהיא קיבלה את קנדריק, היא קיבלה את שדי אוסמן, אבל ברגעים שוולנסיה מצליחה או למנוע מהם את הכדור, או לשמור הגנה נכונה בחצי מגרש, הרגשת שאין עוד איזה בעל בית, אין עוד איזה רכז, אין עוד איזה מישהו שמייצר, ואומר עליי, היה ברגעים מסוימים את פתאום הוא שלף את אולופולוס, זה היה נחמד, אבל זה לא משהו שאתה יכול לסחוב איתו לטווח הארוך, טי-ג'י שורץ היה אדיר במשחק 3, פתאום נעלם במשחק 4, הקבוצה...
0: לא קיבל דקות.
2: כן, קיבל, נכון,
0: קיבל איזה שש דקות.
2: נכון, הוא העלים אותו לגמרי. אתה לא מרגיש שהקבוצה הזאת קיבלה היררכיה מסודרת בסדרה, ובסדרת פלייאוף לפעמים זה יכול לעבוד כי דברים משתנים, אבל אתה רואה ממול מה קורה, הכל מסודר, הכל מתוקתק, כולם יודעים מתי הם נכנסים, מתי הם יוצאים, כמה הם משחקים, איך הם משחקים, באיזו שיטה. ההבדלים גם במשחקי המעבר, הם בסוף ההבדל, עם הממוצע של משחק המעבר של ולנסיה, בשני המשחקים הראשונים, כולל הערכה במשחק 2, עמד על 18 נקודות וחצי, בשני המשחקים ב-3 ו-4, 26 נקודות במעבר בממוצע, בשני המשחקים הללו, פנתנקוס פשוט שכחו, מה שהם עשו מדהים אגב, במשחק מספר 1, שהלך לסקור נמוך, והם לא נתנו להם לרוץ, והם כביכול, אני לא יודע להסביר את זה מקצועית, או שוולנסיה למדו את זה, או שפשוט פנתנקוס שכחו את העיקרון החשוב ביותר בסדרה הזו, וזה פשוט לא לתת לוולנסיה לרוץ, ברגע שאתה נותן להם להרגיש משוחרר, לשחק את המשחק שלהם, אתה מאבד את השליטה בקצב ובאירוע, הם צריכים לבוא למשחק 5, שזה הדבר החשוב ביותר. לא עכשיו התקפות מהירות ולרוץ מהר ולשחק משחק שאתה רוצה לשחק באופן כללי כפנתינקוס ששולטת על האירוע, אלא להבין שיש פה קבוצה שהיא מהצד השני צריכה את הקצב שלה, אתה חייב למנוע את זה ממנה בראש ובראשונה.
0: כן, אנחנו גם ראינו את פאו מתפשרת הרבה מאוד שלשות, שזה גם משמעותי.
2: נייג'ל אס דייביס 0-7
0: וכל הקבוצה 7-30, וברגע שאתה מחטיא 23 שלשות, שזה ריבאונדים לרוב רחוקים מהטבעת, זה כבר יכול להיות חצי התקפת מעבר בצד השני, וזה משחק שפאו לקחה 22 ריבאונד התקפה, אגב, שלא שמת לב אפילו שזה ככה. אז באמת פאו צריכה לשחק הרבה יותר, בהרבה יותר שליטה, הרבה פחות בפאניקה, שזה קשה, כי ולנסיה היא מנסה לחולל פה תוהו ובוהו, והיא הצליחה בשני משחקים האחרונים.
1: טוב, אז הכל מתנקז למשחק מספר 5, כמה שאנחנו אוהבים את הדבר הזה. יום רביעי, זה קורה בוולנסיה, בשעה 10, תפנו את עצמכם מתוכניות, אני לא יודע מה יש באותו יום. וואי, נדתי יש ריין טבריה. וואי, וואי, וואי.
2: בטח באיזה 8 או משהו כזה, לא?
1: כן, יש מעט מאוד דברים שאני מתגאה בהם, וזה שהלכתי עם ולנסיה עד הסוף, עד לגמר הפיינל 4, אני חייב שהם יעלו, גם אני וגם עמית, הלכנו על ולנסיה, עוד נגיע, נחמיא לעמית בסוף, אל תדאג.
2: לא, אני ממשיך עם ולנסיה. אתה תשכח והוא אחרי זה יזכור לך איזה, שאתה שוכר שאתה לא מחמיא לו.
1: אני ממשיך עם ולנסיה, מספר 5 מן הסתם, מה אתם אומרים?
0: אני...
2: מה האמור שלך לפני? 3-1?
0: 3-1 פאו, מאוד קיוויתי שהם יקחו את המשחק הרביעי. אני אגיד במובן אישי שאני מאוד מקווה לראות את פאו באתונה, אני מקווה להיות שם, ואני אשמח שיש שם שתי יווניות, פוטנציאל לגמר יווני, זה משהו שאנחנו לא רוצים לפספס. צד שני, אין ספק שהרגש אומר ולנסיה, כי באמת הכי מגיע להם, ואני חושב שהם גם יהיו שם.
2: אני אמרתי לפני הסדרה בברקט 3-2 פנתינייקוס, לא חשבתי שזה יקרה בצורה הזו, חשבתי שזה יתפרס בצורה שונה. אני עדיין הולך איתם, כי בסוף אני לא זונח את האימור שלי, אבל זה נראה, וואו, זה נראה מאוד קשה, ויהיה משחק אש.
1: טוב, אנחנו ממשיכים את הדיונים שלנו על שתי סדרות שכבר נגמרו, אנחנו מבטיחים שגם יהיה פרק הכנה מרוכז, מתוקתק לקראת הפיינל 4, אבל כן, זמן לעשות כבוד גם לפנרבחצ'ה וגם לאולימפיאקוס, שעלו לפלייאוף בשבוע האחרון. תראו, בהיבט של אולימפיאקוס, שאנחנו נגיע אליה בסוף, זה היה טיול מול מונקו, 3-0 די קליל. בהיבט של פנר, לא היה פשוט לה, היא גם הפסידה משחק בליטה, אבל בסופו של דבר היא מנצחת 3-1 אחרי הערכה, משחק מספר 4, ומגיעה לפיינל 4 הזה, בידיעה שלפחות היא הצליחה לחזור לשם ולעשות את זה עם טייטל של אלופה, זה ממש ממש לא פשוט.
0: כן, אני חושב שאם פנר הייתה מודחת על ידי ז'לגיריס בפלייאוף, זה היה... כישלון לא קטן, ועדיין הלכתי עם ז'לגיריס לפני. אני פשוט חושב שפנר הוכיחה בסדרה הזאת שיש דבר אחד שהיא עושה הרבה הרבה הרבה יותר טוב מכל קבוצה אחרת ביבשת, וזה גם משהו שקונה לה, יכול לקנות לה אליפויות, וזה לעצור את הכוכב בצד השני, כוכב הקו האחורי בצד השני. תארי יורוליג מגיעים לרוב מהקו האחורי,

0: סילבן פרנסיסקו, זה היה ברור לכולם שפנר תתרכז בו, זה לא היה ברור שזה ייראה ככה, כי הוא סיים את הסדרה הזאת, אמנם, ממוצעים יפים של 15.2 נקודות, 7 נקודות.
1: המשחקים האחרונים קצת שינו, אבל...
0: כן, לא, 15.2 נקודות, 7.8 אסיסטים, גם בסוף האחוזים שלו היו אחוזים של גבינת שמנת, 33.3% ל-2, 28.6% ל-3, פנר פשוט עשתה לו את המוות, דיברנו על זה גם בפרק הקודם, וזה נמשיך גם בשני משחקים שאחר כך, וברגע שסילבן פרנסיסקו הוא חצי סילבן פרנסיסקו, אז ז'לגריס היא חלק ז'לגריס, היא חצי מז'לגריס.
1: ללכלך על גבינת שמנת בחג החלב, בשבועות, כן, עומר.
2: אני רוצה לדבר על בולדווין וטיילור אוטו טאקר, שהיה שלב בעונה הזה שהרגשנו שקצת פנר מאבדת אותם, ואני חושב שזה בדיוק בתקופה הרעה שלהם, והיא לא יכולה לזכות בתואר היורוליג הזה בלי שניהם, והם הוכיחו את זה בענק, בטח במשחק הרביעי, הסלים שהם קלו, טיילור אוטו טאקר קלה סל אדיר, חצי דקה לסוף הזמן החוקי שקפה בעצם הערכה, בולדווין עם הסל, בולדווין...
0: לא, בולדווין קפה.
2: לא, רגע, לא, טיילור אוטו טאקר קלה חצי דקה לסוף, או דקה לסוף, לפני השתי נקודות של סליבה, אם אני לא טועה, ואז בולדווין קלה את הסל שקפה הערכה, וגם בולדווין עם סלים גדולים בערכה באופן כללי. הם שני השחקנים האלה שהובילו את הקבוצה עד הסוף, אם הם יהיו טובים, הם גם יכולים לעבור את אולימפיאקוס. שוב, אני חושב שאולימפיאקוס צריכה לזכות מתישהו, אבל באופן כללי, הקבוצה הזאת תחיה ותמות איתם. אם הם לא יבואו לפיינל פור, הם לא יכולים לעשות שום דבר, וצריך לציין עוד שם אחד, זה קם ברט, שדיברנו כל השנה, כל העונה הזאת, על כמה שהקו הקדמי של פנרבכט שלא משופע בכישרון יותר מדי, ועמדה מספר 5 דווקא היא מאוד דלילה שם. בואנה, הוא נתן שם משחק 21 נקודות, לא בדקתי, אבל אני די בטוח שזה סיקררה, כאילו...
0: כן, זה סיקררה, 13 ריבאונדים זה ריבאונד אחד פחות מסיקררה ביורוליג, שחקן של 3.5 נקודות ו3.7 ריבאונדים בעונה הסדירה. לא חושב שמישהו האמין שהוא יהיה הסיפור הגדול של המשחק שיגמור את הסיפור הזה שם, והיה כיף לשמוע את שרס בסוף מדבר עליו, שזה שחקן כן. שאתה רוצה איתך בכל קרב, בכל משחק הוא יכול פתאום לבוא, ולאו דווקא באלמנט המספרי של העניין, אלא מבחינת הגישה, מבחינת... יש משהו גלוגאי כזה בחדר הלבשה, וזה גם שחקנים שאתה רוצה בקבוצה מנצחת.
1: כן, אנחנו נעבור עכשיו ל... אתה רוצה את ז'לגיריס.
0: לא, אני רוצה רק על טריק ביברוביץ',
1: כן.
0: שמה שאנחנו רואים לנו בשני הפלייאופים האחרונים זה משהו נדיר, הוא כמעט מכפיל את הממוצעים שלו בפלייאופים, גם העונה וגם נגד פריז, ובשניהם ביחד הוא עומד על 16.3 נקודות, סלח לי אבשלום קור, 64% ל-2 ו-56% ל-3, וזה כל כך חשוב, ראינו אותו בפיינל פור הקודם, נותן חצי גמר טוב מאוד וגמר פושר ועדיין זכו, אני רוצה להגיד שאם טריק ביברוביץ' מגיע גם לפיינל פור, את פנרבכט שיהיה מאוד קשה לעצור, גם אם זאת אולימפיאקוס בחצי הגמר.
1: כן, לגמרי, לגמרי, לגמרי, ובוא נעבור לאולימפיאקוס בחצי הגמר, שהיא, כמו שאמרנו קודם, עוברת את מונקו בסוויפ די קליל. בסופו של דבר, זה לא המבחן שמצפה לה עכשיו. עכשיו מצפה לה מבחן אמיתי מול פנר. הזכרתם קודם את העובדה שפנר עושה הגנה טובה מאוד על גרדים. פה האיום הוא בעיקר, בעיקר, בעיקר סאשה וזנקוב, למרות שבסדרה הזו ראינו את אבן פורני. וזה משמעותי מאוד מאוד עבור אולימפיאקוס.
0: כן, זאת הבשורה הגדולה מהסדרה הזאת. אגב, זאת הסדרה הכי דומיננטיות, הכי גדולה שהייתה אי פעם בסדרת פלייאוף. סוויפ, זה בדוק, כאילו קצת הפרשים.
2: הפרשים, כן.
0: בסוויפ לא היה דבר כזה.
1: אני לא הטלתי בך ספק גם לפני.
0: זה הכי יקר אתה. ובאמת, אבן פורני, זאת הבשורה הגדולה, כי ברגע שיש לך את דורסי בחמישייה, ויש לך את אבן פורני מאחוריו מהספסל, זה כוח אש שאין אף קבוצה שתוכל להתמודד איתו, ואולימפיאקוס אנחנו מדברים הרבה על הסגל שלה, על כמה שהוא עמוק, וברגע שזה נראה ככה, אז באמת זה עומק שאין, פשוט אין תחרות. כל שחקן, כמעט כל שחקן חמישייה יכול לפתוח בכמעט כל קבוצת יורוליג שיש ביריבות שלה.
2: כן, ואולימפיאקוס בעצם ניצחו את הסדרה פשוט בחל השלום ואחווה בשני משחקים פשוט אדירים. הגיעו למשחק 3 מונקו, כבר היו שם בלי מירוטיץ', בלי דניאל טייס, בלי עוד מישהו ברק, בלי אלפה דיאלו, לא, אלפה דיאלו שיחק? משחק 3? כן, שיחק. הגיעו לשם שהם מאוד נפולים וחסרים, וזה פשוט היה לו כוחות, אתה מסתכל לבוקסו, הוא קצת עצוב של מונקו, סדרה שאולימפיאקוס הייתה חייבת לעבור, עשתה אותה יותר קל אפילו ממה שחשבנו, אני חשבתי שמונקו אפילו תיקח משחק בנסיכות, אבל היא פשוט עשתה איזה עם הסגל שלה, עם העומק שלה, עם הכישרון שלה. יש פה שחקנים שאפילו לא שיחקו, טריק ג'ונס לא שיחק, כאילו, זה הזוי. כן. מוסטפה פעל בכלל לא בסגל. זה הזוי כמה שהכישרון שלה פה פשוט התפוצץ,

0: ובסוף אולימפיאקוס מגיע לפיינל פור חמישי ברציפות, הגיע הזמן שהיא תגיע לפיינל פור למשחק אחד ותתכונן אליו כמו שצריך, ויש ממול מאמן שעד העונה האחרונה גם היה באותו סנריו. אומנם יהיה... ברצוקה זכה באליפות אירופה ב-2013, אבל הוא הרבה זמן, כן. הרבה פעמים פספס אותו בשנים האחרונות.
1: אני חושב שגם ברצוקס מבין שאם הוא לא לוקח את זה השנה, זה כישלון בקנה מידה הרבה יותר גדול מכל אחד מהפיינל פורים האחרונים, בעיקר בגלל שזה באתונה, וגם בגלל שאין הכללה, ספק שאולימפיאקוס...
2: רגע, הכללה.
1: הכללה, הוא מעניין הכללה, את אותו הכללה, הכללת המקום
2: אף
1: הראשון.
2: אף קבוצה ביורוליג, בעידן הטבלה, בעידן המחודש, לא זוכה מהמקום הראשון.
1: זה נועד אתם, להישבר אתם, בשלב
0: אתם
1: כלשהו.
0: אתם רוצים לשמוע גם לתון עוד יותר חריג? כן. לברצוקס היו... ברצוק עשהו 11 משחקי יורוליג באוואקה. כמה הוא ניצח?
1: את כולם.
0: 11, את כולם.
2: וואו.
0: כן. הוא לא הפסיד וואו. משחק יורוליג באוואקה, שזה לפנטינייקוס בעיקר.
2: חריג, נתון טוב.
0: אז... ועכשיו הוא יגיע לאוואקה, לפיינל פור, ואני לא רוצה לדמיין מה יקרה אם זה ההפסד הראשון שלו באוואקה.
1: התחושה פשוט שמהפיינל פור הזה לא יהיה באמת חזרה, כי אם ברצוק עשהו לא ייקח את זה, יש אלטרנטיבות בשוק. אמרת אחד וסיליס כן. פנוליס.
0: וואלה, זה קלאסי, זה... אולימפיאקוס.
1: כן.
2: טוב, אנחנו מתקרבים לנעילת הפרק הזה, שר, אנחנו לא נסיים בלי הפנטזי.
1: כן, אז בפנטזי, אני יכול להגיד שגם לי וגם לגיא קישון היה מחזור ביזיוני במחזור האחרון.
0: זה כבר הליגה של שר וגיא, כאילו.
1: כן. חד משמעית. אני עדיין, רגע, זה לא...
2: איזה קרב.
0: שתיים והיתר, ליגה של שתי קבוצות.
2: איך אמר רבית ארבן, איזה קרב, אלוהים אדירים, איזה קרב.
1: אני עדיין מקום ראשון בליגה, אני מוביל עליו ב-28 נקודות. לצערי, דרדרתי קשות בטבלה הארצית, כבר הייתי שהמקום תשיעי, אבל נפלתי למקום ה-26.
2: אתה יכול למצוא לי דור מיכה בטבלה? כי אני יודע שהוא מאזין הדוק, וגם פנטזיסט לא רע בכלל.
1: מיכה, רגע. הוא במקום ה-18, אם הקבוצה שאני חושב שזו הקבוצה שלו, זו אכן הקבוצה שלו, אז הוא במקום ה-18. אגב, מקום אחד מעל העומרים, שבין לדעתי כבר לא ממש מנועלים.
0: לא.
1: שזה בושה וחרפה.
0: הוא התפטר,
1: אבל כן, אבל אני וגיא נמשיך...
2: אנחנו התייחסנו רק לעונה הסדירה, וגם זה המחזורים האחרונים. אנחנו לא נסיים את הפרק הזה בלי להחמיא. לעמית ניר. על סתם לא.
0: קשה לו, בן, איזה נימה קשה.
2: נימה מאוד קשה, נימה מאוד קשה. בוא נראה רגע את הבועקת שלו.
1: לא, אבל חסר לו עוד עדיין.
2: הוא אמר, זהו, בדיוק, אני לא מבין מה, הוא חוגג.
1: זה ולנסיה ופאוד לא הוכרע, זה כאילו כזה...
2: חוגג, הוא שם את ולנסיה.
0: לא, אבל תפרגן על מה שהיה עד עכשיו.
1: יש לו שלושה...
2: רגע, 3-0 אולימפיאקוס נתן.
0: צ'ק.
2: 3-2 פנר ז'לגיריס, בסדר. 3-1 ריאל. ו3-2 ולנסיה.
1: אז הוא צריך שוולנסיה תיקח את המשחק החמישי, ואז יהיה לו ברקט כמעט מושלם עם משחק אחד שהוא פספס. עמית ניר הוא מוח יורליג.
2: בעונה שבה הוא לא זוכה בפנטזי הערוצי, וגם לא בפנטזי דראפט שלנו, ניתן לו להתנחם, אולי, באלוף הברקטים של פודקאסט יורוסטפוד.
0: איזה איוואי בכל,
2: אני מאוד...
1: שרבי צ'אן, מה, אתה נולדת אתמול?
2: אתם מכירים את המאמנים שאחרי המשחק, אני מאחל לו רק טוב, לשחקן שוב, אני מאחל לו רק טוב, למאמן. בקיצור, אנחנו נועלים את הפרק הזה, פרק משובח, נאחל לכם ליהנות ממשחק מספר 5, בין ולנסיה לבין פנתנייקוס, זה יהיה מדהים.
1: יום רביעי.
2: נאחל לכם ליהנות מפיינל 4, או שר, אתה טס?
1: אנחנו בתהליכים.
2: בתהליכים, אנחנו נקווה מאוד שכן, אנחנו נמשיך כמובן ללוות אתכם עד, עד, עד, עד לסוף, וגם מעבר לו, אז תודה רבה לכם, תודה לך, עומר לוטן.
0: תודה רבה לך.
2: תודה, שר ז'ואר.
1: תודה רבה, ונצל את ההזדמנות להודות לארד ירושלמי, על ההפקה, העריכה, החברות, הטכנאות, עכשיו הוא מסמן, מגביר בשלט, תודה רבה לארד ירושלמי.
0: הוא מסמן כמו דל פיירו בחגיגת הגול. כן, כן.
2: אנחנו נזמין אתכם להזין פודקאסטים אחרים נפלאים מבית ערוץ הספורט, ספיק אנד רול, שניים אוחזים בחדור, עולים לרגל. הנושא המתמיד, עוד ועוד.
0: מה לפנינו עכשיו, איך זה נקרא, רד? זה משהו עם משחק ראש, נכון? משחק ראש, פודקאסט פסיכולוגיה.
2: באמת, באמת, תאזינו, תעקבו אחרינו ברשתות החברתיות. אני אומר שרבי, ניפגש בפרק הבא.
3: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
4: בוקר טוב לכם, מה שלומכם? היום חפזיין בייר תשפ"ו, 14 במים, אני זוכר נכון, 2026. ברוכים הבאים לפרק מספר 67 של שניים מוחזים בחדור. יצא לנו בדיוק פרק בדיוק מתאים, 67, מחר יום ירושלים. כל ה... למעשה, מבצע מוקד, שזה פודקאסט אחר לגמרי בכלל שצריך לדבר על מבצע מוקד של כבב בייר, שבו הושמדו כל חילות האוויר של סוריה ומצרים.

0: ירושלים, מה שסייע לנצח בתוך שישה ימים את כל צבאות ערב ב-1967, אז הנה, 67, וזה החיבור שלנו לפודקאסט של היום. אהלן צביקה, מה נשמע?
1: מבחינה אישית אני בסדר, מבחינת כדורסל...
0: איפה היית ב-67? ילד בן 16?
1: ב-67?
0: נער.
1: הייתי ילד בן 16, שנתיים לפני הגיוס לצבא.
0: אתמול סיפרו לי צביקה שחפרו שוחות, גם בתל אביב חפרו שוחות של בצורת רש.
1: ומילו שקי חול.
0: והייתם בשוחות עצמם? שלא הראת. לא הפציצו, נכון.
1: לא הפציצו, והיה הפלה, היה הוראות.
0: כן.
1: הדרך להתמודד אז עם מטוס שבא מלמעלה, היה חושך. כי לא היה את כל המכשירים והאמצעים שהיו היום. היית הולך בדיזינגוף, שזה היה אז החוב הכי חשוב בישראל.
0: שומם.
1: לא היה שומם, היה חשוך. לא היית רואה את מי אתה פוגש בדרך, סגרו את כל האורות. גם בבית, אם שמת סמיכות על החלונות, כדי שלא יהיה איזה... כמה שאני זוכר. יש לי עוד כמה מלחמות שאני זוכר.
0: טוב, אבל המלחמה הגדולה מכולם, הניצחון הגדול. אבל בוא נעבור לכדורסל, ומה שעשה לי את השבוע, צביקה, זה ממקף עוטף, העוטף שעלו ל...
1: גנבת לי.
0: לא, נדבר על עוד אנשים, עוד... אם אני רק רוצה לתת לך איזושהי נקודה, אחרי העלייה שלהם, קודם כל מגיע להם שפו גדול, תשמע, לעבור את רחובות בשלושה משחקים, ברק פלג, כל החבורה שמה, מה שחרה לי, צביקה, שמה ששמעתי באותו יום, זה שהם כבר הזמינו כרטיסים למשחק, מהעוטף, והנהלת מכבי רחובות שמה איקס, לא נתנה לחלק גדול מהעודי העוטף להגיע. ואני שואל אותך, צביקה, תגיד, באמת, האנשים האלה לא סבלו מספיק. אי אפשר לתת להם לבוא לראות משחק כדורסל? ראית, אולם הרי לא היה מלא.
1: אני, קודם כל, אנחנו כל הזמן אומרים, תביאו קהל המגרשים.
0: כן, עד שרוצים לבוא, אז חוסמים אותם.
1: עד שרוצים לבוא, אז חוסמים. זה תרגיל שאני אני לא מבין אותו, אבל אני לקחת לי את הזה, אני ראיתי את המשחק של יוטף, אני זוכר מה קרה בשנה שעברה, שנה וחצי של עבודה של ברק פלג ועוד אנשים שם, ואני ראיתי גם את המשחק שהיה בעוטף, הקהל שם בכיף, אתה יודע מה עבר כל הקהל הזה, ועוד היום, ויש שם משהו חדש, עכשיו בחורים צעירים, עכשיו חבל לי על מכבי רחובות, רצו העונה יפה, והגיעו לקראת הפלייאוף, ובפלייאוף הם כבר משהו קרה שם, אני לא יודע מה.
0: כן, היום הפלייאוף מתחיל, נהריה נגד אליצור שומרון, מחר, אם אני לא טועה, העוטף נגד אשדוד, נכון?
1: כן.
0: כן. טוב, אז, אבל...
1: אז, קודם כל נראה שכרגע, לפחות אם לא יהיו הפתעות, הפועל חיפה אפה, רחובות אפה, שנהריה נראית הכי, אם היא לא תעשה פשלות, ואם רובן נויברגר יעלה את נהריה...
0: לא, הם חייבים לעלות ליגה נהריה.
1: אז זה יהיה סתירה להפועל חיפה.
0: טוב, בואו, רצינו להעלות את סיפור הפיינל פור, ועלייתה של ולנסיה, אבל כמובן, מה שהתפרץ לשולחננו בשעה האחרונה, זה הודעת ארגון השחקנים על שביתה מיידית של הליגה. הם טוענים שיש שביתה לפחות לחמישה משחקים הערב, ליצור נתניה, קירי התתה, ליצור נתניה, העמק מכבי תל אביב, מחר חולון נגד רעננה, באר שבע נגד רמת גן, ובמוצאי שבת הפועל תל אביב נגד הרצליה. כל החמישה המשחקים האלה מושבתים על ידי
1: ארגון
0: השחקנים.
1: אבל אני אתן לך עכשיו הודעה שהגיע עכשיו, המנהלת
0: כן,
1: מצד
0: אני...
1: שני,
0: אוקיי,
1: בניגוד לדיווחים שפורסמו, משחקי ליגת וינרסל התקיימו כסדרם, צאן לנו כי הגיעו השחקנים, ממשיך לפעול כארגון העסקנים, ובוחר פעם נוספת בהתנהלות שפוגעת בשחקנים ובקהילה. ואני אומר לך, צריך להופיע עם מי שיש, שחקני
0: רגע, בוא,
1: נוער,
0: בוא,
1: זרים.
0: רגע, בוא נסבר, את עיניהם ואת אוזניהם של הצופים בנו לגבי מה קרה. ארגון השחקנים, אנחנו יודעים, הכריז על סכסוך עבודה. ארגון השחקנים רצה אפילו שלושה ישראלים על המגרש, והייתה הכרזה על סכסוך עבודה, שר הספורט נכנס איכשהו לאובי הקורה, והייתה ישיבה במנהלת לפני שבוע לגבי הסיפור הזה. שר הספורט הגיע, והוא הציע את ההצעה של חוק רוסי, כאשר הוא נותן לקבוצות גם אופציה לשישה זרים, ארבעה זרים עם מענק, אם קבוצה תהיה עם ארבעה זרים, יהיה לה מענק, חמישה זרים כמובן, לא, אין מענק, קבוצה שתשחק עם שישה זרים,

0: אז היא תקבל כנס, ובהתחלה הייתה איזושהי הסכמה באוויר, צביקה, ששר הספורט הולך על זה, אז נראה אולי שזה אפילו חוזר לזה, אבל הקבוצות נעמדו על הרגליים האחוריות, הביאו את דן שמיר לישיבה הזאת, כדי שיסביר להם מבחינה מקצועית, למה אי אפשר היום לשחק עם חוק רוסי. דיברתי השבוע גם עם ראשי קבוצות, אמרו, אלי, אי אפשר, אנחנו לא יכולים להביא 3-4 ישראלים בכירים, אין את זה בשוק, הישראלים הולכים לקולג'ים, הישראלים לא שם, הקבוצות הבכירות לוקחות, כמו שראינו השנה עם הפועל תל אביב, לוקחות ישראלים ושמות אותם על הספסל, ככה שאין בסיטואציה הזאת סיכוי לקיים איזושהי ליגה תחרותית. אני לא האמנתי, צביקה, שהעסק יגיע לידי שביתה, כי אני זוכר מה היה לפני 8 שנים, ואני זוכר גם מה היה לפני 13 שנה, שתמיד לפני המחזורים האחרונים פתאום הכריזו על שביתה. אני זוכר לפני 8 שנים, זה היה מחזור 32, זה היה שני מחזורים לפני הסוף, ובסיטואציה הזאת, ארגון השחקנים מכריז על שביתה. אממה צביקה, אני חושב שהפעם הנשק, הכדורים שיש לו ברובה, הם לא מספיק, נקרא לזה, חזקים, כי אתה רואה לא מעט קבוצות מחזיקות 5 ו-6 זרים, ועם שחקני נוער, אז הם אומרים שהמשחקים יתקיימו גם כך.
1: תשמע, קודם כל, יש הסכם. וההסכם, הרי לא ארגון השחקנים ולא הליגה, משלמת את שכר השחקנים. את שכר השחקנים משלמות הקבוצות, או הקבוצות, שחלק זה בעלים פרטיים, וחלק שאוספים כספים מכל מיני מקום. אין שום הפרת הסכם מצד הקבוצות או מצד המנהלת, מול ארגון השחקנים. מדובר על הסכם לשנה הבאה. ומשתמשים פה עכשיו. החזירו ליגה אחרי מלחמה. מחזיקים פה זרים שמסכימים להיות בארץ, כאשר יש כמה זרים שלא מוכנים לחזור לארץ. אתה משבית ליגה ישראלית? מישהו השתגע פה. זה אחד. ואתה יודע שאני... קשה לי, אני תמיד, יש לי... אני לא המליץ של המנהלת, ואני לא המליץ של האיגוד, אבל הם צודקים. עכשיו, יש למיר אלון חלום שיחזור פה לחוק רוסי של שני ישראלים על המגרש. הוא ישב איתי פה בתוכנית עם צנצי, הוא אמר, הוא רוצה 3 ישראלים על המגרש.
0: בסדר.
1: אמרתי לו, כשיצמחו לי פה שערות. עכשיו, זה לא הולך, זה לא קיים, זה לא קיים בכל אירופה. אם במצב כזה אתה צריך 4 ישראלים בכירים שאין, מצד שני, למה הוא לא עוצר את אלה שהולכים לקולג'ים, לשבת על הספסל בקולג'ים?
0: יש כך הרבה כסף שם, צביקה.
1: יופי, גם פה יש הרבה כסף. אף אחד פה היום לא משחק בחינם. זה אחד.
0: בסדר, אבל הם מרוויחים שם $500,000.
1: אוקיי, זה ברוטו, לא משנה. כאן הם מרוויחים נטו, אבל זה לא משנה. תמצאו פתרונות. אגב, זה אותו דבר. איטליה, 30 שחקנים הלכו לקולג'ים. הם כבר אומרים, אנחנו נפתח את הליגה לרק זרים. זה, פיבה לא עושה כלום, היורוליג לא יכול, גם לא יכולים לעשות...
0: יורוליג עם 12 זרים, לא אכפת לו, שצחק 12 זרים
1: בהרכב. עכשיו, אסור להשבית ליגה ישראלית, שהחזרנו אותה אחרי מלחמה.
0: בוא, מסכים איתך.
1: נלחמנו לעשות אותה, הכדוריד לא השביטו, הכדורגל לא השביטו, הכדורעף לא השביטו, הכדורסל בא עם שביטה. מה, אנחנו משוגעים? מה, תרדו מהגג.
0: עכשיו, אני רוצה לשאול אותך, אתה בתור אחד שהיית מכבי תל אביב, השחקנים של מכבי תל אביב ישבתו היום?
1: אני לא יודע, בזמנו תמיד דוחח שלא, כי אתה, לא, אתה יכול לשבות כאשר שברו הסכם איתך, לא שיבו לך מזכורת, לא טיפלו בך רפואית, לא עמדו בתנאים של האימון, לא... על מה? כל הקבוצות מגרדות כספים כדי לשלם לשחקנים כסף בזמן, נותנים להם את כל התנאים, רוצים לקיים את הליגה, עכשיו... יש הודעה של ארגון השחקנים שלא יהיה משחקים היום, ויש הודעה של המנהלת שיהיו משחקים היום.
0: כן.
1: עכשיו, מה, אני הקהל, אני קניתי כרטיס, אני יש לי מינוי, לבוא למשחק...
0: משחק היום, עמק מכבי תל אביב, אני מעריך שהאולם שם יהיה מלא, אמור להיות מלא.
1: אם אין שביתה של הקהל נגד זה. לבוא למשחק היום או לא לבוא? לבזבז זמן לנסוע למגרש, כשלא יהיה משחק או כן יהיה משחק? מה זה הבלגן הזה?
0: לא אהבתי בתגובה של ארגון השחקנים, שהוא אומר, הביאו זרים בינוניים. ניר.
1: מי קובע?
0: ניר, אבל עזוב, למה, אפשר להביא זרים בכלל? אתה יודע כמה קשה להביא זרים?
1: כל הכבוד שהביאו.
0: אז למה? המשפט הזה הוא לא נכון. אני מבין את ניר אלון, אני אומר עוד פעם צביקה.
1: זה לא בגלל הזרים הבינוניים.
0: לא, אני מבין את ניר אלון בסיטואציה.
1: הוא רוצה לפתוח מחלקת סקאוט, שיפתח מחלקת סקאוט.
0: לא, אני מבין את ניר אלון, אני אומר צביקה, אני לא יודע מעמד השחקן הישראלי, או איך שאתה לא רוצה לקרוא לזה, הסיטואציה שבה

עזרים כביכול בלא מעט קבוצות צביק הזה. הבעיה זה גם לא דקות משחק, והבעיה זה לא רק שני ישראלים על הפרקט, הבעיה זה שבסופו של דבר הישראלים כביכול לא מתקדמים. זאת אומרת, אתה רואה למשל בגליל עליון, יש כרגע ארבעה עזרים,

0: מבין את השביטה אולי ב-2018, גם הייתה, הם עלו על עץ ולא ידעו איך לרדת ממנו, שבעתיו הם סובלים עד היום. הרי ב-2018, אם אני לא טועה, גיא הראל הציע להם 8 הומגרון בסגל, והם לא רצו, ובסוף אתה רואה, הגענו כבר לארבעה זרים, חמישה זרים וארבעה זרים על הפרקט.
1: אי אפשר לעצור את זה בגלל שזה ככה בכל הליגות באירופה, וככה זה בכל הליגות בעולם. יש בעיה, ובמדינות...
0: ואני חושב שגם החוקים שנתפרו לטובת השחקן הישראלי, הם חוקים מטומטמים. חוק הצעירים, מושיבים את כל הצעירים האלה לספסל, לא נותנים להם שחק, העיקר שהם יהיו בסגל לא, של
1: יש,
0: הקבוצה.
1: יש, יש, יש, יש, יש עניין, שאפילו תיקח... מהיורוליג עד הליגות הקטנות, מדברו על ניהול המשחק, שהמאמנים באירופה, חלק מהמדינות, ספרד, טורקיה, יוון, חוץ מהתמן, הם יוצרים מצב שמשחקים 11 איש כמעט כל משחק. ואז הם מגדילים את הספסל. יש מאמנים, מה שאיטודיס עשה ביורוליג, ומה שהתמן עשה ביורוליג, שהוא מצמצם את הזה פתאום ל-7-8. בליגה הספרדית, מה שלא יהיה, אתה עולה על המגרש לחמש דקות, לשש דקות. פה יש גם כן מאמנים שמצמצמים, כדי להגדיל את כמות, צריך לתת לשחקנים הישראלים לשחק יותר. זה לא פשוט. למשל, במכבי, השבוע, עודד במשחק עם קריית אתא, דחף את קצה הישראלים שלו. היה אפשר לעשות את זה גם קצת קודם. זה מה שבשנה שעברה, משמו שהלך לקולג'.
0: מייר.
1: מייר לא קיבל את הדקות נכון? האלה.
0: עכשיו.
1: אבל עכשיו, הפועל תל אביב עשתה את זה קיצונית.
0: באה מנהלת עם איזושהי הצעה, שבוע שמעתי לפחות אותה, שבסיטואציה הרי, מה קורה? הקבוצות, צביקה, לפעמים מביאות זרים לחודש, ואז מחליפות, ואז יש לה רישום של 10 זרים. אז אוקיי, הקבוצות שמשחקות באירופה, שהולכות על 8 ו-9 זרים, לא ישלמו את הכנס הזה של הזר התשיעי והעשירי. מה שקורה, צביקה, זה שקבוצות לא בוחרות בפינצטה את הזרים, מביאות זרים, ויאללה, הוא לא טוב, הוא כן טוב.
1: אל תשפוט את הקבוצות לא, השנה.
0: לא, אני לא מדבר על השנה, אני מדבר איתך על שנים קודם, אני כבר לא מדבר איתך על מה שקורה עכשיו בקריית אתא, שאני כל בוקר קורא שזר הולך, זר בא, זר הולך, זר בא, זר הולך, זר בא. אני לא מדבר על התקופה הזאת כרגע זה מה יש. זה מה יש.
1: דווקא קריית אתא נותנת לישראלים לשחק.
0: בסדר גמור, צביקה. אני רק אומר שהרעיון הוא דווקא, הוא רעיון נכון. זאת אומרת, קבוצות שכרגע לא משחקות באירופה, עם 5 זרים.
1: היה מוגבל קודם.
0: יש לך למעשה 3 חילופים.
1: זה נפתח, אנחנו 3 שנים במלחמה.
0: לא, צביקה, אבל הם פתחו את זה בקורונה. הם פתחו את זה בקורונה ל-10 זרים. היה מותר 8 הרי.
1: נכון, אבל לכל דבר יש סיבה, לא סתם. הקבוצות לא רוצות להביא זרים רעים, הן רוצות להביא זרים טובים.
0: אתה עוקב אחרי הליגות באירופה, לא מחליפים שם כמו פה כל שבוע זרים. צביקה, לא מחליפים, לא בספרד ולא בזה.
1: מחליפים גם שם. מחליפים גם שם.
0: לא כל יומיים, פה כל יומיים.
1: כל זר שעוזב פה, הוא לא חוזר לאמריקה. הוא הולך לליגה אחרת.
0: זה נכון. טוב. הסכסוך הזה מן הסתם
1: אסור להשבית את הליגה, זה הכל.
0: אני מסכים איתך, הסכסוך הזה מן
1: הסתם ישברו את הראש, זה לא יהיה חוק רוסי.
0: בוא לא נשכח, שנה שעברה פה לא היה פה, הליגה לא הסתיימה. אז מה אתם רוצים, עוד שנה לא לסיים את הליגה?
1: תאר לעצמך שעכשיו גם ככה התדמית של ישראל היא הכי גרועה בעולם, לא רק בכדורסל, בהכל. אנחנו נחשבים למדינה הכי שנועה בעולם, שפתאום יפרסמו שהליגה הושבתה פה בגלל ארגון השחקנים. תגיד לי, זה נראה לך נורמלי?
0: טוב, ניר אלון בינתיים רצינו להעלות אותו, הוא לא מסכים להעלות. מהמינלת, זה ההודעה שמסרו, המינלת באמת הופתעה מאוד.
1: שלחו למכתב חד צדדי היום בבוקר, על שביתה, מהיום להיום.
0: כן, מהיום להיום, מצאו את הטיימינג.
1: איפה ההוא מההסתדרות שכל הזמן הוא מתווך?
0: המתווך?
1: לא יודע, האיש לא יודע שהכדור עגול.
0: הם נעלמים כשיש משבר.
1: לא, אבל הוא חבר הנהלת איגוד הכדורסל, הוא נציג איגוד הכדורסל במינלת, הוא לא יודע שהכדור הוא עגול.
0: טוב. זה לגבי, בוא נראה אם יש לנו עוד איזשהו עדכון משהו, לא, בינתיים,
1: לא, בינתיים לא.
0: אבל זה כרגע הודעת ארגון השחקנים, בטח אתם תשמעו על הסאגה הזאת כל היום, יכול להיות אולי גם זה שאתה יודע, להחזיר את העניין בליגה, צביקה, כי כרגע הליגה באמת לא ממריאה, ולך תדע, אבל העניין הזה בוודאי, יש כאלה שאתה יודע, תמיד אומרים, צביקה, גם פרסום שלילי הוא פרסום, אבל אני לא חושב,
1: אבל אני
0: לא חושב שבמקרה הדנן, הסיפור הזה של השביטה,
1: אבל,
0: הוא סיפור
1: אבל,
0: נכון.
1: תשמע, אני מסתכל על הליגה. אני צריך להסיר את הכובע בפני נתניה, אני צריך להסיר את הכובע בפני נס ציונה, אני צריך אפילו לגליל שמפסידה, אבל יש שיפור והישראלים משחקים. אני לא יודע

0: מי ירד, מי לא ירד. מכבי רמת גן נדפקה מכל הסיפור הזה.
1: באמת, בוא ניגע בליגה, צביקה. נסיון היום, כמה אנשים...
0: נסיון אתמול שיחקו מצוין נגד.
1: כמה אנשים התקשרו אליי, אמרו לי, אלי, אתה מתקשר אלינו רק כשאנחנו מפסידים ושמעומדים לרד, והנה כשאנחנו מנצחים אתה לא, לא מתקשר,
0: כל
1: אז כל הכבוד להם. השינוי מגיע קרדיט גם למאמן שעושה שינוי, פול קורוסרו, צריך לזכור.
0: הנחיתו פה הרבה שחקנים חדשים.
1: אני חשבתי, צביקה, שאחרי המלחמה, מאחר ונס ציונה קימה איזשהו מחנה במיימי, והסגל שלה פחות או יותר נשאר, לא היה שינויים מפליגים, נקרא לזה ככה, נכון שעכשיו הביאו את הגבוה הזה, שלקח לו כמה משחקים להיכנס, ואתמול מרקיז בולדן, ואתמול היה יוצא מהכלל, אבל...
0: אי אפשר ששחקן ננחת ובמשחק הבא הוא יהיה הכי טוב.
1: לא, אבל צביקה, שלושה, ארבע משחקים הוא היה רע מאוד.
0: בסדר.
1: וצביקה, כל משחק צריך לנצח עכשיו.
0: נכון.
1: כי הם היו בסיטואציה של מקום 11-12.
0: נכון.
1: עכשיו, הקורסרו טעה במשחק הראשון, טעה טעות חמורה שלו, שלא שיתפת, לא רשם את ברייס בראון, וברייס בראון, אין ספק, זה שחקן... אני לא יודע אם הוא שובר שוויון, אבל זה שחקן שהיה בגמר היורו-קאפ, שחקן ששיחק במקומות יותר גדולים. לא יודע, אולי בגלל שהוא היה במחנה, אמרו לו בנסיון, אתה טועה, ברייס בראון זה, כי ג'קסון רואו לא עושה נקודות, ויורי קולינס לא קולע מבחוץ, וגם ככה הקבוצה לא הבריקה מבחינת משחק ההתקפה, וברגע שברייס בראון נכנס לעניינים, הם ניצחון אתמול, ניצחון רביעי רצוף, גם ספנסר וייס טוב, וקולע מבחוץ, והוא נראה הרבה יותר טוב. עוד פעם, החליפו את העניין הזה של הרכז.
0: גם חולון השתפרו קצת, רק הסגל שלהם קצר.
1: כן.
0: יש להם סגל מאוד קצר, גם שזה כל הזמן נפצעים להם, גם של זרים, גם של ישראלים.
1: בוא נסבר רגע את המצב בצמרת, כמובן בהנחה שהליגה הזאת תימשך. מכבי תל אביב תסיים במקום הראשון, יש עוד איזשהו דרבי שהתקיים שבועיים מהיום. הפועל תל אביב מקום שני, אבל אני שומע כל מיני רמיזות, צביקה, שהפועל תל אביב לא רוצה את הפועל ירושלים בחצי הגמר.
0: אבל אין לה שליטה על זה.
1: אבל הנה, אבל אתמול נסיון עזרו לה. יפה. יש לה שליטה על זה.
0: לא.
1: היא מפסידה להרצליה מוצא שבת.
0: אבל אמרו את זה שהיא תפסיד לעמק.
1: נכון, והיא לא הפסידה.
0: והיא לא הפסידה. אבל אני נגד הפסדים בכוונה.
1: בוודאי. עכשיו, ירושלים מחזירה את וואי לצביקה.
0: אוקיי.
1: ואתמול הפסידה לנסיון, היא מקבלת נקודות בקלות.
0: ירושלים החתימה עכשיו באמת הרבה ישראלים, הראשונה שרודפת אחרי ישראלים.
1: יש סיפור עם בורג עם ה...
0: כן, אבל לא משנה, בורג ו...
1: ראשון לציון רוצה צביקה אקזיט עליו ב-800 אלף שקל.
0: בסדר.
1: אז הולכים לבוררות.
0: הולכים לבוררות, הבורר החליט. הבורר החליט.
1: החתימו את צוב בן משה.
0: כן. צוב בן משה זה רק עד הקיץ. עד הקיץ. הוא יחזור לאלעד בשנה הבאה.
1: אז מה לא עובד שם?
0: קודם כל אין הגנה. אין הגנה. אין טירוף, לא הולכים עם שקים בין השיניים. הכל הנינוחות הזאת והחיוכים האלה, ואין.
1: לא, יונתן אלון אתמול אמר שההפסד לאנקרה היה הפסד, כאילו, אבל כבר עבר חודשיים, צביקה. ראיתי את לוח השנה, עבר כבר חודשיים ההפסד הזה.
0: קודם כל, אני מסכים עם זה שאחרי שאתה מסיים את אירופה, תמיד יש ירידה. גם עם כישלון, גם עם הצלחה.
1: אוקיי.
0: אתה חוזר לליגה.
1: בסדר, אבל חודשיים.
0: אז יפה, עכשיו עבר חודשיים כבר, נגמר. מדברים על אליפות. אי אפשר לדבר על אליפות עם כזאת צורת משחק.
1: טוב, ויילי אמור להגיע.
0: ומי יודע באיזה כושר הוא?
1: שאלה טובה, איך וכמה הוא יתאמן. וזה מעביר אותנו להפועל תל אביב. הפועל תל אביב, אני חשבתי, צביקה, שירשמו את אדוארדס לליגה כשומר לסורקין, כארבע גבוה, בגלל שתומר גינת לא שיחק שלושה חודשים.
0: אבל יש לו הסכם שהוא לא יכול לבוא לארץ, אני לא יודע.
1: אבל הוא שוחרר, לא, הוא שוחרר.
0: מתי?
1: אתמול אני שמעתי שהוא שוחרר.
0: לא שמעתי
1: עוד. אני שמעתי שהוא שוחרר.
0: יש הודעה?
1: אני לא, הודעה, למה צריך הודעה? זה היה חוזה שלו.
0: שמה?
1: עד המשחק האחרון ביורוליג. ולא העריכו לו את זה.
0: ורנדולף?
1: רנדולף בא, רנדולף
0: נרשם לליגה. לא, אז רנדולף לא היה אותו חוזה?
1: לא, רנדולף רשום גם לעונה הבאה.
0: הבנתי.
1: עכשיו, יש זרים כרגע שאני לא יודע איפה הם. לא יודע אם הם בסופיה, אני לא חושב שהם בסופיה, מה יש להם לעשות בסופיה.
0: אבל בריים, אלי, בשביל להלביש את אדוארדס בן החמישה, אתה יודע את מי אתה צריך לשיר על הספסל?
1: אני, את ווינרייט.
0: רק את ווינרייט?
1: את מלקול מוקפא. מיצ'יץ זה... עכשיו, בלייקני הבנתי עובר טיפולים ביוון, אנחנו לא יודעים אם הוא יהיה קשיר לפלייאופים בכלל.
0: בלייקני זה פציעה קשה.
1: נכון. עכשיו, אלייג'ה בריינד ואוטורו, זה המטרה של הפוטר, להחזיר אותם.
0: שני שחקנים גדולים,
1: כרגע,
0: הכי חשובים של הקבוצה.
1: כרגע הם לא חוזרים, צביקה. הם יחזרו אולי לקראת הפלייאוף, לא יודע, הם...
0: אם יהיה פה מלחמה או לא
1: כל,
0: יהיה.
1: הם כל שעה קוראים מה טראמפ אומר, מה טראמפ רוצה,
0: בסדר,
1: מה ישראל
0: קורא,
1: עושה.
0: כשאתה קורא מה טראמפ
1: אז
0: אומר,
1: אתה לא חוזר.
0: אז אתה לא יודע מה הוא אומר, כי
1: נכון,
0: אחרי חבע
1: לא,
0: שעה הוא אומר
1: לא
0: משהו אחר.
1: בסדר, אתה לא חוזר.
0: לא, אני, יש דבר, יש דוגמה מאוד פשוטה שהייתי אומר להם, אני לא יודע. תראו, בכל קבוצה יש זרים בארץ. בכל קבוצה. אתה מתעלב, כל הזרים חזרו, הפועל חולון יש להם את מי שיש להם שלא פצוע, באו לגליל, הגליל זה מקום...
1: ציק, אבל הם היו פה ב-28 בפברואר.
0: נו.
1: עד שהם יצאו, הם ראו מה זה...
0: אבל מה לעשות?
1: איראן זורקת לפה טילים.
0: הכסף של אופר ינאי טוב לקבל כל חודש משכורת בזמן?
1: בסדר גמור.
0: יש לכם גם חיובות קצת לקבוצה. יהיה בעיה, יוציאו אתכם מפה.
1: אבל כשהקבוצה משדרת, צביקה, שמה שהיה חשוב זה המקום השישי, ועשינו את המטרה שלנו, אז האליפות היא בסקנד אופינין.
0: אני חושב שהם גם מדברים על אליפות, אני לא יודע.
1: אוקיי.
0: אולי לא.
1: זה לגבי הפועל תל אביב, דיברנו גם לגבי חולון, הרצליה עם ניצחון גדול גדול השבוע, משחק באמת, צביקה, מהיותר טובים, אני חושב שאחד המשחקים הכי טובים של השנה.
0: תשמע, אני ראיתי את המשחק, יוצא מן הכלל. הרצליה באמת נפגעה שלושת השחקנים הכי חשובים שלה.
1: הם מובילים את הליגה בכל הקטגוריות.
0: איידינגר הוא ישראלי, כולם שכחו. הוא ישראלי, עכשיו אין להם מחליף לאיידינגר, אי אפשר למצוא גם אם תחזיר את זה. עכשיו, יש להם את סופו הקטן.
1: ברנס.
0: ברנס, אבל מה קורה?
1: הוא לא יכול לשמור על עץ.
0: לא, עזוב. כשהוא יוצא, אין לך מחליף כמוהו, וכשנכנס ורנדו לעמדה 5, אז זה משחק אחר. מאוד מאוד קשה ככה לשחק. כן. ומצד שני, נתניה, נתניה, קודם כל, הביאו זרים טובים מאוד, בסטנדרטים שלהם. היושב ראש שלהם, הבעלים שלהם, עשו עבודה כן. טובה מאוד. אלי רבי ולימור עושים עבודה טובה.
1: ליבי עליהם, צביקה, על כן. הסל שהם קיבלו
0: עכשיו,
1: בשני
0: הסל הזה, זה חוסר מזל משמיים.
1: נכון.
0: מצד שני, זה סל גדול לטובת הרצליה.
1: אבל אני חושב שנתניה לא תירד. נתניה לא תירד בסגל הזה.
0: בסגל הזה היא יותר טובה.
1: היא יותר טובה, ואני חושב שאפילו היום היא תנצח בקריית אתא, אבל בוא נראה קודם כל אם
0: יהיה משחק.
1: אני מקווה שיהיה משחק. מי שקורס את צביקה, קרסו השבוע, באר שבע.
0: מי החליף את רמי אדר? עד עכשיו אני לא יודע.
1: שני העוזרים שלו, יניב רבינס והספרדי חוויר. אני אגיד לך למה. מחר יש להם משחק נגד רמת גן. עוד פעם, אם יהיה משחק. רמת גן גם, 7 הפסדים רצופים, ככה זה כן. מתחת לרדאר.
0: נכון.
1: אבל אם באר שבע מנצחת, היא הבטיחה למעשה תשארות שלה בליגה.
0: ונגמר העונה.
1: ונגמר העונה. אז למה אני צריך להביא מאמן?
0: אז למה רמי
1: הלך? רמי לא הלך, צביקה, אני הבנתי שאפילו אמרו לו, רמי, אי אפשר להמשיך ככה,
0: למה?
1: ניפרד כידידים.
0: למה? מה קרה? הוא עשה שם עבודה מצוינת.
1: קודם כל, תשמע, הם גם נפגעו קשה, סי-ג'יי אלבי נכון. וברנדון אנג'ל, זה היו זרים.
0: נכון.
1: עכשיו, הם לא הצליחו להביא זרים ברמה שלהם.
0: אז למה מכבי רמת גן יש לה סבלנות לשמוליק ברנר בצדק? ולמה... רמי אדר עשה עבודה נהדרת בבאר שבע.
1: באר שבע ניצחה בהרצליה.
0: כן.
1: ואז הגיע המשחק בראשון, הם הובילו 7 הפרש 3 דקות לסוף והפסידו. ואז התחיל כדור שלג.
0: נו.
1: הם הפסידו לגליל עליון, צביקה, הם היו במינוס 20.
0: אז העוזרי מאמן יהיו יותר טובים מאשר רמי.
1: לא יודע, רמי אדר לא מאמן יכלו,
0: טוב, אבל אתה, עשה צביקה, עבודה טובה בבאר שבע.
1: צביקה, אתה חי במזרח התיכון, היית ביוון לא מעט שנים, והיית בארץ. אתה יודע שהפסדים כאלה, 40 הפרש לנס ציונה בבית, זה לא עובר בגרון להנהלות. לא עובר.
0: טוב,
1: לא
0: טוב.
1: עובר.
0: אז יש להם פתרון, זה לא פתרון.
1: ובוא אני אגיד לך עוד משהו, רמי אדר גם דיבר על זה שבקיץ הוא רוצה לחזור לחו"ל, אנחנו זוכרים, הוא היה מנבחרת קוסובו ודברים כאלה. אז תקרא לזה נפרדו כידידים. רמי אדר, אם אתה שואל אותי, עוד יחזור בעתיד לבאר שבע. אני לא יודע מתי, אבל יחזור. זה קדנציות על קדנציות. באר שבע מתרסקת, רמת גן, צביקה, 7 הפסדים רצופים. גם רמת גן איבדה זרים, אבל רמת גן מפסידה בבית, צביקה, לרעננה, מפסידה כל מיני משחקים שהיא לא צריכה להפסיד. והיא בצרות, צביקה, כי אם היא תפסיד גם מחר בבאר שבע, היא יכולה להתגלגל לפלייאוף תחתון, ופלייאוף תחתון, צביקה, צריך, כמו שאתה אומר, לבוא עם עסקים בין השיניים. נכון.
0: וגם העמק נפגעה מהזרים.
1: העמק נפגעה מווילר וצ'יילדס, שהם נתנו את ה-DNA ההגנתי, אבל גם לפני זה, צביקה, שרון אברהמי, ב3-4 דקות האחרונות, בחירת החלטות לא טובה, הקבוצה לא יודעת לנצח משחקים. הובילה 9 הפרש על הרצליה בחצי גמר גביה, והפסידה. וגם פה היה להם משחק ביד נגד הפועל תל אביב.
0: הישראלים לא תורמים לה מספיק, תראה, גם שרון וגם ההנהלה.
1: יש להם ישראלי בכיר משגב.
0: כן. רפי מנקו היה אמור לתת יותר.
1: רפי מנקו אמור לתת יותר. לוקאס, שהוא הביא אותו בהרבה כסף, לוקאס גולדנברג.
0: כן.
1: שיש משחקים שהוא דווקא די טוב.
0: כן. הוא נלחם, הוא נותן את זה. לא יודע מה קורה שם, אני חושב, בנו יותר על העמק.
1: נכון, יש גם מאבק על מי ייכנס לביטחון.

0: ACL, אבל זה נדבר על זה שבוע הבא.
1: זה לא מקום ששמור אחד לחולון.
0: זה הזמן שלנו, צביקה, לעבור למה שראינו אתמול. היינו צריכים לפתוח עם זה, אבל הניצחון הענק...
1: אבל ניר אלון הוציא אותנו מה זה.
0: הניצחון הענק של ולנסיה, צביקה, שאין אחד באירופה, כולל אתה, שב-2-0 נתן, שם שקל 90 על ולנסיה. ואני חשבתי
1: זה מראה לך כמה שזה בלתי אפשרי.
0: נכון, אני חשבתי שאת משחק 3 ולנסיה תנצח, כי היא באה בלי לחץ, אבל את משחק מספר 4, צביקה, שפתחתי את התקציר במוצאי שבת, הייתי באלם. הצגה אדירה של מונטרו, הם עלו להפרש של 10-12, ואני חושב, צביקה, שזה גם מתחיל למשחק מספר 3, שאטמן שם איבד את האשתונות, וכמעט עיקה את פדרו מרטינז, במקום לשדר פסון.
1: הוא חק מהמשחק, אבל זה לא פעם ראשונה שהוא חק מהמשחק.
0: אבל הוא איבד, הוא מאבד את האשתונות.
1: לא בדקתי
0: בספירה. מה שהוא עשה אתמול, צביקה, במחצית. צביקה, מה שהוא
1: עשה... כמה פאולים טכניים הוא קיבל, וכמה פעמים הוא חק השנה.
0: מה שהוא עשה אתמול במחצית, צביקה, באמת, חצי ראשונה הם נראו קטסטרופה.
1: אבל זה לא פעם ראשונה.
0: לבוא להגיד על טי-ג'י שורט, שאנחנו משחקים 4-5, צביקה,
1: יש
0: 4 על 5
1: זה פעם חמישית השנה שהוא עומד
0: יורד מול... עליו מחצית צביקה
1: רגע תשמע אותי תן לי לדבר זה פעם חמישית השנה שהוא עומד מול מיקרופון או באמצע משחק או בסוף משחק ומשמיץ אישית שחקן שלו היה להם ראשון אולמס והוא התאמן אמר לקחו עליו על הפרצוף שלו 5 ריבה מתקפה הוא אסון בשבילנו וזה המשפחה של ראשון אולמס ענתה לו, הוא שלח אותו. עכשיו תראה, באה פנתינייקוס הגדולה, עם התקציב הכי גדול באירופה, יחד עם אולימפיאקוס, הגיע למשחק הזה, עם מספר 5-1 לסור, שחזר לפני חודש מפציעה, אין לה מספרי 5, עם כל המיליונים.
0: זרק את יורצבן.
1: זרק את יורצבן לפני חודש, זרק את ראשון אולמס, שהיום ענה לו באינטרנט, שלח... עם 10 אימוג'ים צוחק עליו, אז מה עשית? תקציב של 50 מיליון יורו, ואתה יורד על זה עכשיו, טי-ג'י שורץ, אני גם רואה פה מקבי, אוהדי מקבי מפנטזים עליו, עזוב שזה 3.5 מיליון דולר, בשביל טי-ג'י שורץ, אתה צריך לקחת קבוצה, ולהפוך אותה לקבוצה שלו, ולשחק 6 שניות התקפה, ולא לשמור, אז אתה לא שינית...
0: להחביא אותו בהגנה.
1: אתה לא יכול להחביא את טי-ג'י שורץ בהגנה, ואת נן בהגנה, ואת סלוקס בהגנה. כמה אכבעות יש לי, אין לי כל כך הרבה מקלטים. אני לא יכול להגיד על התאמן שהוא לא מאמן כדורסל טוב, ושאין לו ניסיון.
0: פקפקנו בקיץ שעבר בהבאה שלו.
1: יפה.
0: אבל הוא עשה 19 נקודות שנה שעברה, צביקה.
1: מי?
0: טי-ג'י שורץ ביורוליג.
1: בפריז זה משהו אחר.
0: אוקיי, אתה לא יכול אבל להגיד, הם משחקים 4-5.
1: אבל זה ברור. קודם כל, גם אם אתה... אסור להשמיץ, אני מעולם, עם כל המאבקים שלי, לא יעמוד מול מיקרופון, וישמיץ אישית שחקן שלי. אני אכנס לחדר הלבשה, אני אגיד מול המיקרופון, טעינו, לא שיחקנו טוב.
0: ממה שאתה קורא ביוון, תמו ימי התאמן מפנתינייקוס.
1: תראה, מבחינת האוהדים, מבחינת העיתונות, כן. מבחינת ינקופולוס, אף מילה, הוא הולך אחריו. אני קראתי היום...
0: מה הצגה הזאת שהוא בא לשם ונכנס לחדר אוכל וזה ו...
1: לא, ינקופולוס, אני לא יודע, הוא בא ואמר, אני אכנס למשחק. אתה ראית אתמול...
0: אפשר לחשוב שהוא משחק.
1: אתה ראית אתמול שהם היו האוהדים עם התמונות של ינקופולוס, זה נתנו לכל סדרן. אני חשבתי שהוא יתחפש לאישה, או ייכנס בתור. בשביל מה הוא בא לוולנסיה? שיש לו עונש הרחקה מהיורוליג.
0: לא יודע, אתמול הוא צייץ שהוא אמר שיש לי עורך דין טוב, ואני אכנס למשחק.
1: נו, והוא היה במשחק?
0: לא יודע, אני לא ראיתי.
1: אני לא יודע את עכשיו אם היה במשחק.
0: אבל בוא נדבר רגע על ולנסיה.
1: התאמן עזב אתמול את מסיבת עיתונאים כששאלו אותו שאלה פשוטה, לפני חודשיים הוא אמר, אם אנחנו לא נגיע לפיינל 4 ואני לא אקח אליפות יוון, אני לא אמשיך. אז שאל אותו אתמול את זה העיתונאי, הוא קם והלך, אמר, תנק יו והלך.
0: עכשיו, ולנסיה צביקה, לנצח 3 פעמים בשנה באתונה, 3 פעמים, הרי הם ניצחו גם בדצמבר, לבוא ב-0-2, ולתת שתי הצגות, מול 22-24 אלף איש, ואתמול צביקה, איזה משחק הגנה. אז אתמן כרגיל בחר אחרי המשחק.
1: ההתקפה שלהם לא הייתה טובה אתמול, כי זה לחץ.
0: הם מחתים, הם זורקים הרבה מ3.
1: כן, לחץ של משחק, אבל גם פנטינאי.
0: אבל צביקה, הם שמרו אתמול כמו שהרבה זמן לא ראיתי קבוצת יורוליג שומרת.
1: הם סגרו את לסור, הביאו עליו 3 אנשים.
0: אייס דייביס הם גמרו אותו, ונן גמרו אותו.
1: מנעו מנן לקבל את הכדור, כשקיבל את הכדור על חול, עבדה בלפו, היה צריך למסור. אייס דייביס.

0: דייביס גם היה עם אחוזי קליעה לא טובים. הם מאוד מאוד... עכשיו, קשה מאוד לרדת נגדם להגנה, הם יוצאים מהר מאוד להתקפה, וכל שחקן יכול לקלוע משלוש. ודווקא זה היה יום שמונטרו לא היה גדול.
1: נכון, אבל הוא שומר מצוין.
0: אבל בדיו היה מצוין.
1: וקמרון טיילור, שתמיד מביא שם יציבות.
0: שמע, אתה יודע מה? אני לא רוצה עוד להגיד את זה. יכול להיות שהם מועמדים לגביע.
1: אחרי שהם ניצחו כבר שלוש פעמים באתונה, וקיים טוב את האולם הזה.
0: ריאל מגיע בלי טברז ובלי...
1: לן.
0: רק עם גרובה כמספר 5-1. אתה יודע, אני השבוע ביום ראשון שידרתי גם את ההפסד של ריאל בליגה, כשלין נפצע, וגם את ההפסד של ולנסיה בבית נגד בסקוניה. כן, כי הם החליטו לא לשתם.
1: לפני משחק 5 אתה מפסיד בליגה, ראינו את זה את מכבי תל אביב גם כמה פעמים קורא את זה פה.
0: זה עוד לא פלייאוף. עכשיו עוד מעט זה יכול לקבוע לוולנסיה מקום לפלייאוף.
1: דרך אגב, זה המשחק השני באותו ערב.
0: אבל ריאל... לפני שבועיים
1: נתנה הצגה בוולנסיה,
0: 20 הפרש.
1: נכון.
0: לא יודע.
1: יהיה מאוד מאוד מעניין שם. המשחק הראשון נדבר עליו שבוע הבא, אולימפיאקוס פנרבחצ'ה. לא שמתי לב סביקה, פיינל פור, עוד 8 ימים, זאת אומרת...
0: פנרבחצ'ה אתמול הפסידה בליגה 20 הפרש ובשיקטס בבית. לא, לא, לא, לא.
1: למה?
0: לא יודע. לא יודע, הם היו נוראים. וזה לא משחק שהם הפסידו.
1: אבל צביקה, הם ניצחו את משחק מספר 4 בקובנה.
0: כן.
1: בערכה, וייד בולדווין.
0: אחרי שהיו ב-19 מינוס.
1: וייד בולדווין עם סל ענק שקפה ערכה, נכון אם אני לא טועה?
0: כן.
1: אורטון טאקר פנטסטי, והם עושים פיינל פור, מה שלא היינו אומרים בתחילת העונה, אחרי מחזור 7, שהם היו במאזן 2-5, והם נראו קטסטרופה, ו... אי אפשר לפסול אותם במשחק הזה עם אולימפיאקוס.
0: תראה, אולימפיאקוס נבנתה בשביל הגביע, היא שמחה שפנתינייקוס איננה. המשחק הוא באתונה, אבל לא במגרש של אולימפיאקוס, אלא במגרש של פנתינייקוס. יש לה שדים ורוחות מכל ההפסדים האחרונים שלה בגמרים של היורוליג ובחצאי הגמרים, שנה שעברה מסידו למונאקו. אני לא יודע, זה בדרך כלל הקבוצה שגמרה במקום הראשון בליגה לא לוקחת הגביע. תיאורטית, אולימפיאקוס היא הפבוריטית מספר אחד, אבל גם פנרבחצ'ה וגם מי שיפגוש אותה, אם יפגוש אותה בגמר, יעשו הכל כדי לשנות את העניין הזה. אתמול הם שיחקו משחק ליגה, פלייאוף נגד רודוס, וזנקוב לא התלבש, פורניה לא התלבש, דונטהו לא התלבש.
1: הספרו את המוטי שהיה מצביקה. טוב, בוא עכשיו נדבר עם מישהו שכבר הניף פעם את גביע אירופה לאלופות, כן, אתה מכיר אותו, אותו
0: חטף, חטף אותו.
1: לא חטף אותו.
0: הייתי שם איתו.
1: היית שם איתו. בוקר טוב לשמוליק זיסמן, או שמה צהריים טובים כבר בשבילך.
2: היי.
1: היי שמוליק, קודם כל מזל טוב ליום הולדתך ה-69.
0: שמוליק. שמוליק.
1: זה יפה שאתה לא סופר, אסור לי היה להגיד אותו אם אתה לא זוכר.
2: מי סופר?
0: אסור להגיד כמה שנים עברו, כי אז יודעים את הגיל שלנו.
2: ריקה, רק עכשיו חשבתי, בואי נעתה, בגמר באירופה, שהיינו כמו שאתה אומר ביחד, ואני הייתי צעיר אמנם, אבל אתה עוזר מאמן של דמיקו, בן 29 לדעתי, משהו כזה, לא?
1: 30.
0: לא.
1: כן, כן, כן, 29, אתה צודק שמוליק. וואלה, 29.
0: כן, כן, כן. ילד צעיר.
2: אתה הבנת את זה, צביקה? אני הבנתי.
0: ואני צעקתי לרודי דמיקו, כשהתחיל הלחץ בסוף, let's put one more ball handler. אז הוא לא הבין מה אני רוצה ממנו. אמרתי לו, put שמוליק in.
2: תקשיב.
1: אבל שיחקת בגמר הזה, שמוליק.
0: מה?
1: הוא שיחק בגמר, שמוליק.
0: ואז הוא הכניס אותו, בגלל שלחצו על מיקי, ולחצו על מוטי, ולא היה מי שיקבל את הכדור. אמרתי...
2: כן, שיחקתי קצת לפני סוף המחצית הראשונה, ואחרי זה בשנייה, ולקראת הסוף. אבל מה שאני תמיד אומר לכולם, אנשים לא מבינים את זה. אתה צביקה ורודי, אתם הכנתם אותנו לגמר, אני זוכר את זה כמו היום, אתה יודע, אני רכז, אז אני זוכר כל דבר, ואתם, באימון לפני המשחק, תרגלתם אותנו, ככה, למצבים שאנחנו מובילים בנקודה, 30 שניות לסיום, מצבים שהם מובילים בנקודה, 30 שניות לסיום, 15 שניות, ועשיתם תרגיל מיוחד.
0: של הבריחה.
2: של הבריחה, שאני רץ לקבל את הכדור, וכולם חושבים שאני הולך להוביל אותו, ואז כולם רצים עליי, ובעצם מיקי בורח.
0: מיקי בורח. בבקדור.
1: זה מה שידידך אריה מליניאק תמיד אומר בתורים שלו, הוא אומר שהוא... הוא מביא את צ'ינגה, את שלח,

0: המאמן, שהיה אומר להם, מה שלוקח טיימאוט, מה שעשינו באימון, עכשיו תעשו במשחק. זה שעכשיו פתאום אתה תצייר להם בתרגיל, בזה שאף אחד לא שומע, והוא מזיע, והוא בדופק 160, והוא לא מבין.
1: אבל היה אימון אחד, בכפר המכבייה יום לפני שנסענו שהשתבש, כי ארל בעט בכדור לכיוון של רודי דמיקו, וכמעט הוריד לו את הראש.
0: טוב, זיס יש לו המון סיפור ארל. אני חושב שזיס גם היה מהאנשים שהרגיעו את ארל מדי פעם.
1: כן.
2: רגע,
1: גלשת כבר היום? גלשת כבר היום?
0: זה לא ידעתי שהוא גולש.
1: גלשת כבר היום?
2: אז היום לצערי הרב הים קצת ירד,
1: אין גלים.
2: פספסתי את הגלישה היום, אבל הוא היה אחר הצהריים, נראה. כן, זה עדיין...
1: אתה מבין איך הוא שומר על כושר בגיל הזה? הוא צריך להיות אלוף אולימפי לגילאים מבוגרים, הוא צריך ללכת להתחרות.
0: קודם כל, בוא נזכיר שמוליק, שקודם כל, אנחנו מדי פעם הולכים לאולם הזה על שמו של אביך, אולם זיסמן. שלום זיסמן, שהיה מראשי מכבי, היה גם חבר כנסת. הוא החדיר לך את החיידק של הספורט בבית, אבא?
2: לא, אני דווקא, כשהוא נפטר הייתי בן 9, ועשו גמר על שמו, מכבי רמת גן, מכבי תל אביב. ואני ישבתי שם וראיתי את חיים שטרקמן הקטן, עושה בית ספר לכולה, וטל ברודי הגדול, ואת כל השחקנים, ואת מיקי כמובן. ואז נכנס החיידק מהגמר הזה, ואמרתי לאמא שלי, הגשנו את הגביע, אני רוצה לשחק. אבל במכבי רמת גן שם הקבוצות היו רק בכיתה ח' בערך, ואני הייתי כיתה...
1: אז לא היה קצל, לא היה עוד קצל.
2: לא היה קצל, הייתי דלת.
1: אני גם התחלתי לשחק בכיתה ח'.
2: נכון. אני דרך אגב, צביקה, אני זוכר אותך משחק. כן. אתה היית קלעי גדול, אנשים לא יודעים, אבל זרקת לי למטה, אם אני זוכר נכון.
1: היה לי זריקה עקומה, מאמנים לא תקנו לי את הקליעה, אבל הייתי קלעי טוב. אבל לא זה העניין.
0: צביקה, יש משחק אחד, יש משחק אחד שקלעת 46 נקודות.
1: נגד הפועל צפון, והורדנו אותם ליגה. ואז לא היה שלוש נקודות. הזכרת את חיימון, את שטרקמן. האיש לא מקבל קרדיט. הוא היה גדול הרכזים בישראל. היה לו מסירה של שתי ידיים על מגרש שלהם, היה לו כוח בידיים. הוא היה קולע מרחוק שלא היה שלוש נקודות, ממרחקים עצומים. אחר כך אני, שמולי קרא אותו במגרש מכבי רמת גן, אחר כך הוא בא למכבי תל אביב, ובהתחלה יהושע, הוא היה עושה קונצים, הוא אומר, תפסיק עם הקונצים. הוא היה מוסר גדול, הוא התחיל עם עין עקומה, עם המסירה של עין עקומה, היה מוסר לאמנון אבידן, לריצות לפסברק לסיומות, על מגרש, מסירה על מגרש שלהם כמו בפוטבול. אנשים לא יודעים, גם אין תמונות, אין צילומים מאז, אין וידאוים.
0: שמוליק, רגע, שמוליק, אני חייב סיפור עליך שנייה.
2: כן.
0: קודם כל היית מכבי רמת גן, כמובן אחרי זה מכבי תל אביב, חזרת לרמת גן, ואחד המשחקים הכי גדולים שלך היה עם הפועל תל אביב נגד גליל, אני לא טועה, קלעת 38 נקודות, שניצחתם איזה 38 הפרש, ואז הפעם הראשונה שאני מגיע שמוליק ליד אליהו, זה גמר פלייאוף, הגמר מספר 1 ב-1985, הפעם הראשונה שאני מגיע בתור בחור ישיבה תיכונית ליד אליהו, משחק אחד, הלכתי עם החברים, ואני רואה אותך נותן הצגה, קולי השלשות, כמעט שמה מהלוגו, והפועל תל אביב מנצחת את מכבי תל אביב, וזה 1-0 בסדרה, והמשחק השני ביד אליהו, עם הסיפור הזה של לרגי והרואסטי. קח אותי לסדרה הזאת, ואיפה פספסתם?
2: איפה שפספסנו, זה מאוד ברור, היינו באמת קבוצה מצוינת, עם מרסר
0: יהושע מאמן, זכרו לברכה,
2: ווילי סימס זכרו לברכה מהספסל, וג'ון ויליס ופיני חוזה, ובאמת היה קבוצה נפלאה, היינו מאוד תקפמים גם על המדרש, אני חושב שהרבה זמן אחרי בווינגט עוד לימדו את התרגילים שלנו. אני חושב שהנקודה מאוד ברורה, אנחנו את המשחק השני במקום לעשות בו סישקין, שאז היינו מנצחים לדעתי בקלות יחסית, בשביל הכנסה, בשביל כסף, העבירו ליד אליהו.
0: טוב, זה היה חודשיים מזכורות, היד אליהו, המשחק הזה.
2: ושם המכות בין מייק, שהיה זר.
0: כן, מכבי אבל הובילו פלוס 9 באותה דקה, אנשים לא זוכרים את זה, אבל כאילו, אתה אומר, אם זה בוסישקין, אתם גם מנצחים את אותו.
2: אני חושב שכן, והיינו חוצה באמת טובה, ושמה, באמת, עד הסדרות הספורות.
0: עלית אחרי זה לגליל, איפה גרת דרך אגב?
2: אני גרתי בראש פין.

0: רציתי לגור בקיבוצים, לא רציתי לחיות על חשבון אחרים. אז גרתי בראש פינה.
1: אתה שיחקו את בכפר גלעדי אז.
2: אתה שכחת שבמאבק עם לרגי, אני הייתי המאמן בצד השני במכבי. ואחרי שנגמר העונה, היה איזה משחק שנבחרת ישראל ויד אליהו, ישוע רוזין, שהיה מורי ורבי, תפסתי ואמר לי, אתה אמרת לארואסטי בכוונה להרביץ ללרגי. זה לא היה נכון כמובן. גם הרואסטי לא, בסך הכל מי שלא מכיר את הרואסטי, שהוא היה לוחם וזה, הוא הרי הבחור הכי טוב בעולם.
0: בטח.
2: ואף אחד לא נתן, אתה רואה התלקחויות
1: כאלה כל יום. שמוליק, אבל איך עברת אז להפועל שנתפסת כאיש מכבי? זה שכחתי לשאול אותך.
0: תראה, קודם כל...
1: אז לא היה כמו היום.
0: נכון, אבל אז אל תשכח שיושע רוזים, שהסמל של מכבי היה מאמן, הוא בא אליי לשכנע אותי, אתה מבין?
2: כל ארבעת המאמנים הוותיקים של מכבי והגדולים והמשפיעים, יושע, רלף, פיני ואני, גם עברנו לאמן בפול.
1: טוב.
0: יותר מזה, מיקי ברגוביץ' שיחקתי.
1: כן, נכון, נכון.
0: אבל תראו, אני הבנתי אז שכדורסל בסוף זה מקצוע. אין מה לעשות, זה מקצוע והחיים, וזה שעון פול, וצריך לעשות את המקסימום. אני דרך אגב אמרתי למכבי רמת גן, אז אם תיתנו לי הצעה הוגנת, אני אשאר.
1: לא היה שם כסף.
0: כן, אז אמרתי.
1: טוב, זיס, אחרי זה היית גליל והיית בחולון, ופרשת בביתר תל אביב, והסיפור הזה, תמיד הרי אומרים שהיית בטיסות של מכבי לומד, והפכת להיות עורך דין מצליח, ויסדת את ארגון השחקנים. ואנחנו, אם אתה מעודכן בבוקר, ארגון השחקנים הודיע על שביתה, איך אתה רואה את כל הסיפור הזה? אם אתה עכשיו היועץ של ניר אלון, אתה אומר לו, עשית נכון, לא עשית נכון, איך אתה רואה בכלל את כל הסיפור הזה של הליגה עם השחקנים הישראלים, שאתה למעשה הקמת את הארגון הזה?
0: כן, אבל אני הקמתי את הארגון הזה, והייתי 7 שנים בראשו, בעיקר בשביל להחזיר לקהילה. אנחנו היינו שחקנים שהמטרה שלנו הייתה, יש לנו חוזים מספיק טובים, בואו נחזיר לקהילה, ועשינו את מסע בין כוכבים בקריית שמונה ובדימונה, בכל המקומות האלו, להביא את השחקנים הכי גדולים לפרברים או לאזורים המורחקים, מצד אחד, ומצד שני, לסדר לשחקנים שיהיה להם שיקור, שיהיו חופשיים לעבור מאגודה לאגודה. עכשיו, אנחנו שובנו את זה, ואני במיוחד שהייתי יושב ראש הארגון, לי כן היה שחקן כרטיס ביד, כמו שאומרים, הייתי יכול לעבור מקבוצה לקבוצה, אבל חשבתי שכולם זכאים לזה, והיו לי שיחות די גדולות גם עם צביק, אני זוכר בזמנו, שלא אהב את העניין הזה, אבל אני חשבתי שהעולם צריך להגיע למצב שבו כל שחקן זה המקצוע שלו, הוא צריך להגיע למקומות ולא לאסור עליו.
1: איך אתה רואה את הסיפור של הבוקר, כן?
0: כשהארגון החליט שהוא רוצה להיות ארגון עובדים, זה היה 7 שנים אחרי שהסעתי אותו, אני פשוט אמרתי, חבר'ה, לא בשביל זה הקמתי, ואני פרשתי. זה הכל. אז אני לא רוצה עכשיו לתת עצות לאף אחד. אני חשבתי שהארגון הזה היה צריך להיות חלק מהקהילה, ולעזור, לבשר, להביא את הכדורסל למקומות המרחוקים. תראה, עכשיו זה זמנים אחרים, אז אני לא יכול לא לבקר ולא לתת עצות.
1: שמוליק, אתה גם הקמת את סיפור עם הבת שלך, עם תסמונת רט, נכון? את כל
0: כן,
1: הארגון.
0: תסמונת רט, כן, מלאכיות.
1: המלאכיות של רט, כן, והארגון הזה...
0: בוא נגיד שזה המשימת חיי.
2: אתה מקדיש לזה היום 18 שעות ביממה.
0: נכון, לרפא את הבת שלי והבנות בישראל ובכל העולם. לשמחתי הרבה אני יכול לבשר שאנחנו כבר בניסויים קליניים, כלומר עושים את הניסויים בבנות עצמם לאחר שהצלחנו לרפא חיות במודלים שונים. ואנחנו עושים את זה בארצות הברית, בקנדה ובאנגליה.
1: מה, יש חברות מסוימות שמתמחות?
0: כן.
2: יש סיכוי,
0: כן,
2: יש סיכוי לצאת מזה? יש סיכוי לבת שלך לצאת מזה?
0: כן, כן. הניסויים שאנחנו עושים בקנדה זה לבנות 18 ומעלה, הבת שלי כבר בת 29.
2: כן.
0: והניסויים ביקחו 3 שנים, אנחנו בשנה השלישית. אנחנו כבר יודעים שיש תוצאות טובות, אני עוד לא יודע אם זה ריפוי מוחלט, אבל אנחנו בהחלט בכיוון הזה, וזאת באמת משימת חיי, מסביר לי מה זה עיקר ומה זה תפל
1: נכון. בחיים. שמוליק, וואו, זה דבר ענק, באמת אני, כן. אנחנו מאחלים לך באמת הצלחה לבת שלך שתחלים במהרה, זה באמת הדבר החשוב.

0: זה יהיה משהו אנורמלי.
1: כל משהו שהוא מציל חיים, משהו שהוא מציל את האנשים, זה מציל חיים כאילו הציל עולם ומלוא. שמוליק, תודה רבה, שיהיה מזל טוב.
0: שמוליק, שמור על הבריאות.
1: תעביר חייך בטוב ושנותיך בנעימים, כמו שאנחנו מרחים בראש השנה. שמוליק, תודה רבה, כל טוב. תמיד כיף לדבר עם שמוליק זיסמן. תודה רבה לערד ירושלמי שהיה מאחורי הקלעים כאן. צביקה, תודה רבה לך, בהצלחה לנועם בטה, מוצא שבת באירוויזיון.
0: כן.
1: לא יודע אם הוא יהיה פליין או, או בפיינל פור,
0: לא, אבל שיסיים גבוה. מה הסיכוי? אומרים מקום חמישי, אני רוצה שיעלה עוד.
1: לא, מקום חמישי זה לא רע, צביקה.
0: נכון, במצב של היום.
1: הוא כן. הולך לאירופה שנה הבאה. כן. טוב, אנחנו נאחל לכם כל טוב, שיהיה לכם שבת שלום, יום ירושלים שמח. והצלחה לחיילי צה"ל
0: בכל
1: אשר הם יהיו. כל טוב לכם, ביי ביי.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: וולקאם למדברות ספורט, פרק מספר 7, והיום אני מתכבדת להזמין את האורחת, שהיא לא רק הייתה שחקנית גדולה, היא המציאה את הדבר הזה שנקרא כדורגל כאן בישראל, בטח שמדובר בכדורגל נשים, קפטנית, מנהיגה, עדיין עוסקת בזה, עדיין מנסה להרים את הכדורגל כאן בישראל, וקוראים לה סילבי ז'אן הגדולה. איזה כיף שאת פה.
2: איזה כיף, העונג הוא...
1: איך הפתיח?
2: פצצה. כבר טוב.
1: מה שלומך?
2: אני בסדר בימים אלו. ממש בסדר גמור אפילו, הייתי אומרת.
1: מה, ניסיתי ככה להבין, אנחנו יודעים שפרישנת אצלנו, מן הסתם כאן בערוץ הספורט, הרבה מאוד זמן. מה את עושה כרגע היום?
2: תראי, בוא נאמר שהציעו לי את ההצעה שלא יכולתי לסרב לה, לאמן את נבחרת עד גיל 19. עוד שפרשמתי, אצלכם הייתי גם מאמן את נבחרת ישראל עד גיל 16, שדווקא הייתה לנו הצלחה לא רעה עם הבנות עד גיל 16, בנות מאוד מוכשרות. וכשאמרו לי לגבי שינו ושימון מיימון, באו ואמרו לי, סילבי, אנחנו רוצים לקחת אותך לאמן את נבחרת עד גיל 19. האמת היא שלא לא פחדתי, ההפך, ישר אמרתי כן.
1: איך זה במקביל לגברים? זה הנבחרת הצעירה לנשים?
2: זה סוג של...
1: הצעירה לנשים?
2: הצעירה, כן, כן. אין אולימפית, וחבל שאין, כאילו, את יודעת, כי האולימפית מרשים להם גם אם עולים, יכולים להיות באולימפיאדה וכל זה. אצלנו זה לא ככה, אבל עצם העובדה שהוא בכלל אמר לי, בואי תאמני 19, ואחרי זה תהיו גם עוזרת מאמן של מנחם קורצקי בבוגרת, ישר זה קרץ לי, כי זה חשוב לי, לאו דווקא אני כמודל, כמישהי שעברה המון בכדורגל נשים, מישהי שמאוד רוצה בהצלחת כדורגל נשים, אמרתי, אני אעשה הכל, הכל, באמת, ואני אומרת לך הכל, כדי באמת לפתח ולהיות האישה שבאמת פותחת את השערים לכדורגל נשים בצורה חיובית, ושיהיו פה סוף סוף תוצאות, כי מגיע לכדורגל נשים פה בישראל, שיהיו כאן תוצאות, ובינתיים, ברוך השם, אני יכולה להגיד לך מהצעירות, בינתיים זה הולך טוב.
1: אז זהו, את אומרת סוף סוף תוצאות, כי חווינו תקופות מביכות, צריך לומר, נכון, ולא נכון. לא בגלל הבנות, צריך לומר, את יודעת, אני תמיד אומרת במילים הכי הכי כנות שהדג מסריח מהראש. ברגע שאתה לא מטפל בבעיה עצמה, אחר כך זה גם נראה ככה. ובאמת חווינו שנים לא פשוטות בקרב כדורגל אנשים, זה הולך, את רואה באמת שסוף סוף, כמו שאת אומרת, זה הולך, אנחנו רואים את האור בקצה המנהרה,
2: תראי, אני, דיברו איתי עוד לפני שהיו את האנשים שהיו בהתאחדות, ובואי תעזרי לכדורגל אנשים, פחות קרץ לי, כמו שאומרים.
1: למה?
2: כי כמו שאת אמרת, יש דברים שבתוך תוכו, של, לא הרגשתי עדיין להיות במקום הזה, כי אני ציפיתי כאילו לדברים אחרים, אבל כי היו גם כל מיני, לא קשורים להתאחדות, חס וחלילה, מי שקשור מבחינת הכדורגל עם זה בקבוצות, שפשוט זה לא קרץ לי עדיין. וברגע ששינו נכנס לעבודה עם שימון מיימון, זה כבר הרגשתי שאני בשלה. בשלה, כי באמת אמרתי לעצמי, זה המקום ששם אני יודעת שמאמינים בי, והרגשתי את זה גם כשהם באו ודיברו איתי והזמינו אותי לכמה רעיונות, וראיתי בעיניים של שינו ושל שימון שהם באמת מאמינים בי, וגם אלישע לוי שהיה גם מנהל מקצועי, הרגשתי שזה הזמן וזה המקום, להיות מישהי שבאמת עוזרת פה לכדורגל אנשים, ובכל דבר שיגידו לי, סילבי, אנחנו נשים אותך פה ושם, אני אהיה שם כדי שכדורגל אנשים סוף סוף יצליח.
1: אני אשאל אותך שאלה קשה, כיוון שאת יודעת, את באמת עשית הכל בכדורגל,
2: כן.
1: גם כשחקנית, גם אחר כך, אבל לאורך השנים, ומה לעשות, שחקנים בכלל ספורטאים פורשים מוקדם, זה חיי מדף מאוד קצרים, הם באיזשהו שלב גיל 30-30 פלוס, כבר הולכים הביתה, מתחילים את החיים שלהם. ואת לאורך השנים רואה מה קורה לכדורגל אנשים, ולך יש את היכולת לעזור, לך יש את היכולת לשנות, והשנים ככה עוברות להם, ואת רואה מה קורה לכדורגל אנשים, ואת יודעת שאת יכולה לעשות שינוי, ואת לא עושה.
2: טוב, זה היה לפני.
1: לפני.
2: זה היה לפני, כי היו גם הרבה דברים שעצרו אותי, לא בשליטתי. זה כמו המחלה שהייתה לי.
1: נכון, נדבר על זה.
2: אנחנו נדבר על זה בדיוק. והיו דברים שכאילו לא יכולתי, מבחינת לעמוד על כמאמנת. הכאבים, היה כאב ששבר אותי, גם אישי.
1: אז כאב לך אבל לראות את המצב כפי
2: ברור,
1: שהוא היה.
2: ברור, ברור. כשאתה מסתכל מהצד, וגם כשחקנית, כשגם הייתי כשחקנית, שראיתי רואה את, את, את החוסר מקצועיות, שזה היה יותר חובב, אני, זה ברור שזה שבר אותי, וזה הרגיש לי לא טוב, כי באתי באמת מהרמה הגבוהה ביותר בעולם, נורווגיה, שהיו אלופות העולם, בכדורגל הנשים, והגעתי פתאום לישראל, וראיתי שזה חובב אני, ראיתי קבוצות לא מגיעות לשחק, ראיתי תוצאות בומבסטיות, לא משהו שאני רציתי לראות, אבל אני כספורטאית, עשיתי את העבודה, הייתי חייבת בו, וזה לא משנה גם אם כבשתי 10, 9, 15 שערים במשחק, אבל בתוך תוכי לא אהבתי את הדרך, אבל המשכתי בכדורגל כשחקנית, לא ראיתי עדיין את עצמי כמישהי שיכולה לעזור, כי הייתי שחקנית. כי אני אוהבת תמיד לא להיות, להיות שני אנשים במקום אחד. צריך לסיים משהו, אחר כך לבוא לעזור, כי כשאתה נמצא במקום אחר כבר.
1: מי המקביל שלך בגברים? לאורך השנים בהיסטוריה.
2: בהיסטוריה זה, תראי, מבחינה אישית, נו. זה, זה, זה, זה לא מבחינה אישית, רק מבחינה מקצועית, איכשהו שיחק. נו. זה מרדונה. כי okay. השחקן Opa, ענק.
1: אופה, הלכת ענק. best of the best.
2: תשמעי, זה גאון, גאון. אבל מבחינה אישית, אני ממש לא מסתכלת על, על ההתנהלות
1: לא,
2: שלו.
1: לא, עזבית ההתנהלות, אני מדברת כאילו מי התואם שלך על קר הדשא.
2: מרדונה.
1: מרדונה, ובישראל?
2: בישראל, תראי, היו הרבה, היו הרבה. אי אפשר להגיד פה, אני לא יכולה לתת לך שם אחד, היו פה הרבה. זה אם זה אייל ברקוביץ', למרות שהוא לא חלוץ. זה אם זה אוחנה. אם זה הרבה הרבה שחקנים, יש הרבה. וגם עכשיו, בתקופה הזאת, זה ערן זהבי. הווינריות של ערן, זה אני. מבחינת ווינריות.
1: אבל היה לך גם, שוב, ערן הוא באמת, הוא טופ. אבל לך יש את השילוב, אני חושבת.
2: כן, של כמה שחקנים.
1: ולמה אני אומרת את זה? למה אני בעצם אומרת את זה? כי אז, דאז, את יודעת, כדורגל אנשים... את יודעת, זה לא, אני אפילו לא יודעת לומר, כי היום אני משערת שאנחנו מתחילים איכשהו לשים את זה בקדמת הבמה. אבל אז, אין רשתות חברתיות, אין לובי, אין מי שיקדם אותך, אין מי שידחוף אותך, אבל יש לך את הכישרון הזה ברגליים, שלא לכל אחת יש, או לכל אחד יש.
2: כן, זה משהו שבאמת קיבלתי מתנה, באמת, מבורא עולם, שאני תמיד אומרת את זה, רק חיפשתי את ההזדמנות לך לשחק כדורגל, נכון? שהתחלתי לשחק כדורגל רק בגיל 22 וחצי. לפני זה בכלל הייתי אתלטית, אנשים לא מאמינים. את לא שיחקת כדורגל, הם אומרים לי, אומרים, לא. לא שיחקתי כדורגל, שיחקתי בשכונה. מה זה בשכונה? 5-5, סטנגה, מה היינו משחקים? במכוניות עוברות ככה באמצע המשחק? לא היה לנו שערים, לא היה לנו כלום. ובדיוק, אם היה את הרשתות החברתיות, והיו את הצילומים, והיו מתעדים כל דרך שלי, זה היה סיפור שנטפליקס נראה לי כבר היו קונים אותו.
1: באמת? את חושבת שאם נגיד סילבי ז'אן הייתה גדלה בשנות ה-90 לצורך העניין,
2: ללא ספק.
1: היית היום במקום אחר, או לשנות ה-2000 כיוון?
2: מה זה מקום אחר? קודם כל אני נכנסתי לטופ שבטופ כבר עוד כשלא היו את הרשתות החברתיות, לליגה הטובה בלון. אני חושבת שהייתי רואה אותי עכשיו או בברצלונה, בכדורגל נשים, או בליון, או בקבוצה הכי טובה שיכולה להיות, ולא סתם יושבת על הספסל ומחממת, גם משחקת, וגם מפקיעה שערים, וגם הייתי מקבלת את כדור הזהב. איך אני?
1: האמת, אני מאמינה לך לגמרי.
2: אני אומרת לך, אני חותמת לך גם.
1: אני מאמינה לך, אני ראיתי אותך משחקת, אני יודעת.
2: חותמת. זה נשמע קצת מתנשא מהצד, אבל מי שלא ראה אותי, ואנשים שמכירים אותי בתקופה שלי, היו חותמים כבר עכשיו. זה לא משהו שאני אומרת לך את זה, כי את יודעת, לבוא ולהרים את האף, ממש לא. זה דברים שאני, קודם כל, אני מאמינה ביכולות שלי, ואני אמנתי עוד אז. אז במיוחד בתקופה של עכשיו, וואי, רק היה חסר את התיעודים האלה, כמו שאת אומרת, רשתות, לא יותר מזה, רק
1: תשמעי,
2: זה.
1: תשמעי, כדורגל הנשים בעולם הוא מטורף. ראינו את המונדיאל, ראינו את ליגת האלופות, קבוצות ענקיות, כמו ברצלונה, כמו צ'לסי, את רואה את הכדורגל בארצות הברית.
2: אוהדים?
1: את רואה את האוהדים ממלאים ב-30, 40, 50 ו-60 אלף שמגיעים לראות כדורגל נשים, ואנחנו way back, כאילו נשרחים מאחור. לא, אני לא חושבת שהכדורגל הכדורגל אצל הגברים בנבחרת הוא שונה בהרבה, כי הקהל בורח מחוסר הצלחות מן הסתם.
2: נכון. נכון, אבל אין ספק שבדיוק כמה זמן כדורגל לנשים נמצא וכמה זמן כדורגל לגברים. תראי כמה זמן כדורגל לגברים ועדיין

0: עדיין לא הגענו למה שאנחנו רוצים להגיע. ודווקא לדעתי, דווקא בכדורגל נשים אפשר למצוא פה את המוקדמות אליפות אירופה, אולי איזה משהו שדווקא משם זה יכול להגיע עוד לפני הגברים. ככה אני מאמינה.
1: יש מספיק כישרונות בשביל שזה יקרה?
0: תשמעי, בתקופה עכשיו, במיוחד בדור הצעיר הזה, שגם כשעבדתי עם ה-16, אני חושבת שיש ילדות מוכשרות בטירוף. בטירוף מוכשרות, רק צריך לדעת לנצל את זה, ולדעת באמת לשמור עליהם מה-16 ל-17, מה-17 ל-19, ואחר כך לבוגרת. אבל יש דברים שלא בשליטה, זה כמו ללכת פתאום, כל אחת פתאום חולמת פתאום לעשות קריירה צבאית. פתאום יש מישהי שבכלל נפצעת ואומרת, אני לא רוצה לחזור לזה. יש הרבה דברים שלא בשליטה. ואתה לא יכול לבוא ולהגיד, עזבי את הקריירה הצבאית, תבוא לשחק כדורגל, תמשיכי. זה גם בעיה.
1: לא, אבל יש עניין של דרישה גם. אני חושבת שיש גם ספורטאיות אחרות בתחום הג'ודו ובתחום הגלישה, כמו נטלי ליאור. הבינו בצבא שיש פה ספורטאית מצטיינת וצריך לתת ללכת אחרי החלום שלה אחרת.
0: אבל לא כולם ספורטאיות מצטיינות. אבל זה הקטע שלא כולם ספורטאיות מצטיינות. אתה לא יכול להביא את זה לכולן. ואם יש באמת ספורטאיות מצטיינות ובאמת רוצות ללכת עם האהבה שלהם והחלום שלהם, הם חייבות לעשות את זה. ובגלל זה אנחנו כמאמנים, אנחנו כאנשים שאוהבים את הכדורגל אנשים, צריכים לדעת איך לשמר אותם ואיך לשמור על זה. אבל כבר בגיל קטן, כשאת רואה את ימי טור של הצעירות, את רואה המון כישרונות. את אומרת, אלה בנות שיכולות, אנחנו יכולים לפתח אותם, ולאט לאט לאט לאט למצוא דרך ותכנון נכון, ואנחנו נראה את עצמנו הרבה יותר מהר.
1: איזה תכנון למשל? אני כאילו מנסה לחשוב.
0: אני רוצה...
1: את נמצאת היום שם, את רואה את החומר שמגיע תחת ידייך, ואת גם אימנת בעבר.
0: ברור, אימנתי גם באתנה, נכון? אימנתי לפני ש...
1: אימנת.
0: כן, כן.
1: האם את רואה שיש פה דור שאפשר לעבוד איתו? האם את רואה כישרונות? את יודעת מה, אני לא אגיד סילביז'אן. כי עד שנמצא עוד סילביז'אן ייקח זמן. השאלה אם את רואה ניצוצות של שחקניות שאפשר לבנות איתן עתיד בכדורגל אנשים בישראל.
0: ברור, ברור. במיוחד מהגיל הצעיר. עכשיו היה לי לא מזמן, לפני שבועיים היה לי ימי איתור עד גיל 15. בנות מוכשרות בטירוף, בטירוף. את אומרת, ואת רואה, הן באות בכמויות. זה כבר לא כמו פעם, אנחנו צריכים, את יודעת, להוציא מפה אחת, מפה. פתאום את רואה גם את השחקנות שרוצות, רוצות לשחק, רוצות להצליח. ואת יודעת מה, זה אני כל כך גאה בזה שהן עוד באות אליי, עוד כשאני בת 52 עכשיו, שעדיין אולי לא, הם ראו אותי לכל מגולסטריות. אבל למה אני עשיתי את כל העניין הזה של הגולסטריות? היה חשוב לי שהדור הצעיר הזה, שלא היה בתקופה שלי, יכיר את סילביז'אן. וברגע שהם הכירו דרך גולסטריות, אז הם יראו את המפעל חיים שעשיתי. ופתאום כל אחד רוצה להיות סילביז'אן, גם בתקופה כזו. ואנחנו מחפשים יותר ויותר מודל, יותר מודלים של בנות מוכשרות, כדי שבנות צעירות יבואו ויגידו, אני רוצה להיות זו.
1: מה צריך לעשות כדי כדי שיהיה עוד סילביז'אן כזאת, או 1, 2, 3, או 4.
0: תראי, זה, קודם כל, זה, זה, זה, זה דור, אין מה לעשות, זה עניין של דור.
1: נכון, גם אצל הגברים יש, נכון, נכון.
0: זה כמו שתגידי, מתי יהיה דיאגו ארמנדו מארדונה. נכון, מסי, לא פחות ממנו.
1: מסי גדול.
0: מסי ענק, ענק. אבל את יודעת, לפעמים יש כאלה יגידו, בשבילי מרדונה הוא הגדול מכולם, וחלק יגידו גם פלא הוא הגדול מכולם, כל אחד יכול להגיד משהו אחר, אבל אני אומרת, זה אחד לב, זה תקופה, זה קשה מאוד למצוא את זה, אבל כמו שאת אמרת, לא צריך סילביז'אן, גם מספיק שיהיו שחקניות שנלחמות, שהתשוקה שלהם בעיניים, כמו שאני מדברת מולך, ואת רואה את התשוקה שלי, את העיניים זוהרות, כבר בגיל 52, אני רוצה לראות את זה אצל ילדה בגיל 9, 8, כן, אני רוצה לראות ברגע שאני אראה את זה בעיניים, אני אראה את התשוקה שלה, שהיא כל הזמן רודפת אחרי כדור, ופחות ברשות החברתיות, פחות בכל להסתכל, לראות כמה אני יפה בטיק טוק, או כמה אני יפה באינסטגרם, פחות את הדברים האלה, יותר להיות במקומות האלה של הכדורגל, לשחק יותר בחוץ, ליצור, להיות מישהי יצירתית יותר, אנחנו כבר הופכים להיות כמו רובוטים, וזה כבר לא מה שאנחנו רוצים לראות.
1: אנחנו רובוטים.
0: אבל אנחנו לא צריכים להיות, אנחנו יכולים גם לשנות את זה. אולי פחות את הטכנולוגיה. הטכנולוגיה מצוינת לדעתי, זה לא של דבר רע, אבל ברגע שאת רוצה להיות שחקנית כדורגל, ברגע שאת רוצה להביא את הדברים האיכותיים, את הדברים היצירה על המגרש, האומנות, זה משהו שאת צריכה לתת אקסטרות, כן. ולא פשוט אחרי אימון של שעה וחצי, להגיע הביתה וללכת לשחק עם חברות, או יותר במחשבים, זה מה שהורס גם.
1: כן, אבל יש עוד עניין. ששוב, את יודעת, גם היום... אז יש לנו כבר פריצת דרך בנושא הזה, ספורט גברי, ספורט נשי, יש לנו נשים בג'ודו, ויש לנו נשים שהן שגולשות רוח וגלים וכולי, ועושות כיום ספורט שהוא היה בעבר ספורט יותר גברי. אבל נגיד להורים היום, שהבת שלהם אומרת, אני רוצה לשחק כדורגל. אוקיי, את רוצה לשחק כדורגל, בוא נשים את הסטיגמות בצד עכשיו.
0: אוקיי, זה לא רק כדורגל, דרך אגב.
1: וגרביים ומכנסיים וכולי וכולי. אבל...

0: בואי תני לי קבלות. לא ממך, אלא שיש תנאים, שהכל מתנהל כמו שצריך, שאני שולחת אותך למקום בטוח. את יודעת, יש המון משתנים שצריכים לקרות כדי שאני אשלח את הילדה שלי, לא שיש לי ילדה שלי בן, אבל הוא לא אוהב כדורגל, שאני אשלח את הבת שלי לשחק כדורגל.
1: אז אני רוצה להגיד לך, קודם כל, אם היינו מדברים עכשיו, אם הייתי איתך עכשיו לפני איזה 5-6 שנים, אז הייתי אומרת, יכול להיות שאת צודקת, ויש פה בעיה של משאבים.
0: אולי לא צריך.
1: אז בדיוק, אבל עכשיו אני יכולה להגיד לך שהן מקבלות הכל. את יודעת שאפילו אצל כדורגל אנשים, הבוגרת. עכשיו רק התחלתי לעבוד עם הבוגרת, בתור עוזרת מאמן של מנחם קורצקי, עם אסף נימני.
0: אופה.
1: כן, זה אנשים פה עם קבלות, הכל. יש לנו שפית, את יודעת את זה? וואו. הבנות מקבלות את הביגוד של נשים. עושים אותם מיוחד לנשים. זה לא בגוד שהיה לפני כמה שנים, בתקופה שלי, הייתי יכולה להגיד לך, שהיו נותנים לנו את הבגדים של הגברים. כן. אבל עכשיו זה כבר נגמר. זה נגמר. בסדר. גם אני אוהב את האוברסייז, נכון. אבל צריך להיראות כמו שצריך על המגרש. הבנות מקבלות את זה. היום, בגוד של נשים בלבד, מה שלא היה לפני כמה שנים, הן מקבלות שפית, משהו אצלי בתקופה שלי זה לא היה. אכלנו מה שהיינו צריכים לאכול. פשוט ככה, יש תנאים, המון תנאים, מקבלות גם יותר אשל, יותר גם אימונים בתקופה שלנו. אני יכולה להגיד לך שמבחינה הזאת, הם הסתדרו. בוא נאמר, שאני אומרת לך את זה הכי הכי אמיתי שיש. כי אם הייתי יכולה להגיד לך, תשמעי, חסר עוד. הם מקבלות פה הכל. ברגע שיהיה קבלות על המגרש, שיהיה איזה משהו שנעשה, תראי, זה ישתנה לגמרי, לא צריך אפילו יחסי ציבור, לא צריך כלום, זה לבד יגיע, זה כמו ככה, בדיוק כמו הג'ודו, מה שקרה עם אורן סמאג'ה ויעל ארד, בהתחלה לא שמעו מזה, איך שהתחילו התוצאות, פתאום יש יותר ילדים נוערים יותר לג'ודו, בנות יותר, יש יותר, תראי כמה הצלחות יש בג'ודו, ככה גם בשייט,
0: יש הצלחות,
1: ככה בשייט, בהתאמנות האומנותית, עכשיו את אמרת על הגולשת שעשתה היסטוריה, היא לא פחות ענקית מ... אמרו לי שזה לא פחות ענקית מלהיות כמו דני אבדיה, בדיוק.
0: נכון, נכון.
1: והנה, ותראי לי, היא מקבלת את מה שמגיע לה? בינתיים אני לא רואה שהיא מקבלת מה שמגיע לה. ענת? מבחינה פרסומית.
0: פרסומית זה עדיין לא שם,
1: בדיוק,
0: אבל,
1: ולמה?
0: אבל יש
1: ולמה?
0: תמיכה, יש תמיכה. גם
1: יש תמיכה, אבל
0: אולימפי,
1: אחת
0: וגם...
1: כזאת שעשתה מה שעשתה, היא צריכה להיות מטאור כמו בדיוק כמו שמתייחסים לדני אבדיה, אותו דבר.
0: נכון.
1: אז למה? זה אותו דבר. את מבינה? אבל ברגע שהיא הגיעה קבלות, עכשיו היא עושה את זה עם הטופ שבטופ, ברגע שהיא תיתן עוד קבלה, ועוד קבלה, ועוד קבלה, תראי כמה פתאום יש גולשות.
0: נכון, זה אבל אנחנו מדברים, אבל יש הבדל מאוד גדול בין ספורט אינדיבידואלי, שהוא כמו ג'ודו
1: נכון,
0: וגלישה,
1: זה לא אותו דבר, נכון.
0: לבין ספורט קבוצתי, כמו כדורסל וכדורגל.
1: הנה, קבוצתי.
0: לא, התאמנות אמנותית, כן.
1: אבל גם הצליחו.
0: יש לך את לינוי השרון שעשתה את זה לבד, ויש לך קבוצות שעשו את זה ביחד, שהצליחו
1: נכון?
0: מאוד. נכון.
1: נכון.
0: זה נכון. ושוב, זה כן מתחבר לעניין הדורי, שיש כאילו דור שהוא דור מאוד מוצלח וטוב. אבל את יודעת, אני רוצה דווקא לשמוע ממך, את לפני כמה שנים חטפת איזושהי מחלה פחות נעימה, והשביתה אותך.
1: השביתה אותי, שברה אותי, איך אומרים, לרסיסים. ואת יודעת, בדיוק יושבת איתי פה, שם בחדר, הבת זוג שלי, שאם לא היא, אני לא יודעת איפה הייתי מגיעה עכשיו. אני אומרת לך את האמת. כי אני הגעתי לשלב שנשברתי, שלא יכולתי לצאת מהמיטה שנה. שנה.
0: אני זוכרת שסיפרת לי.
1: נכון, וגם הייתי גם מאמנת בתקופה הזאת של אתנה, אתנה ג'וניור, תקופה ארוכה, וגם ביקשו ממני אז להתחיל לאמן גם, גם עד גיל 17. פשוט הגעתי למצב שלא יכולתי לצאת מהמיטה. פשוט, וזה פגע בי במקומות ששם אני הייתי המלכה. אם זה, הרי האגן ועמוד השדרה, כל זה, כל הגולים, כל השערים, מאיפה מגיעים האזורים האלו? זה כאילו נגע לי בדיוק באזורים שאתה אומר...
0: מה זה סוג של דלקת פרקים?
1: זה מחלה אוטואימונית, כן.
0: שאת סובלת ממנה עד היום.
1: שנקראת אנקילוזינג ספונדיליטיס, דלקת חוליות מקשחת, שאני לוקחת פעם בשבוע זריקות ביולוגיות, מן הסתם מערכת החיסונית שלי מאוד מאוד חלשה. תמיד פחדתי בקורונה, שחס וחלילה, את יודעת שזה יכול להיות לי הרבה יותר קשה מאנשים רגילים. אבל זה עבר, אפשר להגיד, טוב, בסדר גמור. אבל אני יכולה להגיד לך שזה כאבים שאני לא מאחלת את זה לאף אחד. וזה לא אומר שזה נגמר, זה כל הזמן זה נמצא אצלי בגוף. אבל כרגע הוא, איך אומרים? ישן.
0: הוא ישן.
1: חומרים, זה כמו אצל הדובים.
0: שלא נעיר את המפלצת.
1: בדיוק, שלא נעיר את המפלצת. ברגע שהמפלצת מתעוררת, את אומרת לעצמך, אלוהים ישמור. את לא יודעת איפה לשים את הראש, את לא יודעת איפה בכלל, איך להתמודד עם דבר כזה.
0: ואת מדברת על זה הרבה, זה אני יודעת לומר.
1: כן, אני מדברת על זה הרבה גם בשביל לעזור.
0: את משתפת הרבה עם הסיפור הזה, כדי שגם אחרים יוכלו לשאוב כוח, כי את לא ויתרת.
1: נכון, גם
0: ההרצאה. את עשית הכל, ניסית הכל, את סיפרת לי גם.
1: עשיתי הכל, וגם בהרצאות שלי, בליבות את הכאב, אני אומרת את זה לספורטאים שמתאמנים. תראו כמה דברים עברתי בחיים שלי, באתי את שתי ההורים שלי מאוד

0: צעירים. אף אחד לא ימין בכדורגל שהיא בכלל תהיה שחקנית כדורגל. המחלה האוטואימונית שלי שעד עכשיו מאוד מאוד מקשה עליי בחיים היומיומיים. ותראו כמה דברים שברו אותי ולא נתתי שום דבר להרוס לי את החיים שלי. עדיין יש לי חלומות. עדיין יש לי חלומות, אני רוצה להצליח. למה שלא היו? בדיוק, עם הכאב. אז מה? ידעתי לעשות מהלימון לימונדה. כי יכולתי גם להגיד, לא, אני מרימה ידיים, אין לי כוח לזה, אני נשברת. והייתי במקום שלא הייתי, לא הייתי מצליחה לעלות. אבל אני חושבת שהכוח שלי, הכוח והנחישות והחלומות, דעתי גם המנטלי שלי הוא מאוד חזק. כי אם אני הייתי בגיל 22, טסתי לבד לנורווגיה, 4.5 שנים, אין בקושי יהודים, ישראלים שם, וכל החיים שלי היו רק סביב הכדורגל, בקושי הייתי יוצאת, בקושי מבלה, וידעתי איך למרכז את עצמי בדיוק רק להצלחה. ולא עניין אותי שום דבר. והיו פיתויים, היו בואי ניצא, בואי ניקח פה, בואי ניזה. לא עניין אותי שום דבר. מה שעניין אותי זה להצליח ולפרוץ כל גבול ולפתח את הכדורגל אנשים בישראל בזכות ההצלחה בנורווגיה, וזה מה שקרה.
1: איזו מעטפת הייתה אז בתקופה הזו שהייתי ילדה בת 22 ואת נוסעת באמת למדינה זרה שאת לא מכירה את השפה ובטח לא את המנטליות. אז בי, אני שמה את האנטישמית בצד כי היום אנחנו
0: בתקופה בעולם שלי אחר. עוד היה בסדר,
1: נכון,
0: בוא נאמר.
1: בדיוק,
0: זה היה ב-1996.
1: שזה עוד מוזר, את יודעת, היינו צריכים להתפתח מה, אז לא התפתחנו
0: נכון,
1: משום מקום.
0: נכון, בדיוק, בדיוק. אבל מעטפת, קודם כל בנורווגיה הייתה מעטפת מאוד גדולה. בישראל, בגלל שלא הייתה את המעטפת, לא היה כדורגל נשים, הייתי חייבת, אמרתי, אם אני לא עושה את זה עכשיו, את החלום שלי, זה לא יקרה. כי הזמן עובר, ואני הופכת מלהיות הרבה יותר גדולה כל הזמן.
1: כן, מתבגרת.
0: אז מה, מתבגרת, מה אני עושה עם זה? אם אני לא עושה את זה עכשיו, אמרתי, בגיל 22 זה חייב לקרות. וכשבאמת הצלחתי, בעזרתו גם של אלון שרייר, שהוא היה מורה דרך, מורה רוחני שלי, שגם הוא אימן אותי בעבר, הוא זה שהכיר אותי עוד מגיל צעיר, הוא תמיד האמין בי. אם אבא שלי לא ימין בי, ואם אמא שלי הייתה חולה שלא יכלה לעזור לי, אז הוא זה שימין בי, ואמר לי, סילבי, את תצליחי בכל מקום שאני אשים אותך. ולהצליח במדינה, זה כמו אנגליה, ספרד של הגברים, להגיע בגיל 22 מכלום. מכלום. לא למדתי מה זה פס, לא למדתי מה זה לעצור כדור כמו שצריך, עמידת מוצא, שום דבר. את כל הלימודים האלה למדתי דרך להסתכל על מרדונה, ולהסתכל על הטלוויזיה, ולכת לשחק עם החבר'ה, פשוט בשעות הפנאי.
1: אז הוא היה השראה שלך, מרדונה, זה השראה.
0: כל הזמן, מרדונה, מרדונה, ורונלדו הברזילאי.
1: השמנמן, צריך לומר.
0: השמנמן, כן, היום הוא שמנמן, אבל הוא היה שחקן. החלוץ, לדעתי, החלוץ תשע מספר אחד.
1: הפנומן, הפנומן. ללא ספק. פנומנה לגמרי, הבחור הזה. הכי מוכשר שיש.
0: מבחינת חלוץ תשע.
1: כן.
0: כן, וזה, פשוט הייתי מסתכלת עליהם. אמרתי, אני רוצה להיות כמו, חלוצה כמו רונלדו הברזילאי. והוא היה השראה שלי מבחינת כדורגל בכללי, זה מרדונה. איך שהוא היה נהנה עם הכדור, איך שהוא היה שמח, הוא היה מאושר, וזה כאילו גם אני, כשהכדור היה ברגליים שלי, פשוט הייתי מאושרת, הייתי על גג העולם, ולא משנה איפה.
1: מה מבחינתך היה טופ בקריירה שלך?
0: תראה, היו הרבה מהרגעים של טופ. היו הרבה רגעים של הטופ. אני חושבת, גם ההצלחה בנורווגיה, זה היה סוג של טופ, כי להגיע כבר בגיל 22.5, כמו שאמרתי, ישר לטופ, זה לא שאתה מגיע ממקום קבוצה בינונית, פתאום את מגיעה לטופ שבטופ כבר על ההתחלה, ואת יודעת שראש ממשלת נורווגיה הוא מעריץ שלך, שאני, הוא בא למשחקים שלי בנורווגיה.
1: שזה אדיר, זה אני, וואו, לא, אני עדיין עצמי לא רואה את זה קורה פה, כן? שיש ראש ממשלה שהוא, את מעריץ את הכדורגל אנשים.
0: זהו, זה היה מצחיק שכאילו, לא האמנתי שהוא יבוא ויגיד לי, אני מעריץ גדול שלך ואני רוצה להצטלם איתך, וזה כאילו, אז את מבינה כאילו פתאום את גודל ההישג שלך. זה גם אחד, וגם היו לי גול האלף, שהגעתי לגול 1,010 שערים, אפילו שזה היה רוב השערים פה במדינת ישראל, אבל עצם העובדה להגיע לגול האלף, ובסופו של דבר לעשות 1,010 שערים, מה שאף אחד לא עשה את זה. אף אחד, חוץ מפלא שאמרו שהוא עשה, יאמר לזכותו, ותראים, אנחנו רואים את רונלדו, עוד כמה, עוד 30 שערים הוא כבר מגיע ל1,000 שערים. אני מאמינה שכן הוא יגיע, אבל זה גם עוד
1: עשה. אז עשית יותר מקריסטיאנו רונלדו?
0: בינתיים כן, אם הוא יעבור 1,010 שערים, אז
1: אני לא יודעת עוד כמה שנים הוא ישחק, אבל תשמעי, לעשות יותר מקריסטיאנו רונלדו זה אמירה.
0: כן, זה כמו שישאלו אותי מי יותר טוב, תמיד שואלים אותי קריסטיאנו רונלדו או מסי. אז אני אומרת, תראי, מסי יותר, מסי זה כאילו מתנה, זה כמו שאני קיבלתי מתנה, אז הוא גם קיבל מתנה, אני מסתכלת עליו, בדיוק, הוא לא צריך לעבוד קשה בשביל זה. וקריסטיאנו רונלדו זה המון המון הכישרון. סליחה, המון עבודה, סליחה. המון עבודה יותר מכישרון, כמובן שיש בו כישרון, זה לא אתלטיות, נחישות. פה, גם אם בגיל 22 היה בא לשחק כדורגל מסי, הוא היה מצליח גם בגיל הזה. כי זה משהו שהוא קיבל פשוט ביחד עם זה. אני מרגישה שזה אותו דבר.
1: את לא חושבת שצריך קצת מזל?

0: נכי, אין בעיה. אני קיבלתי כל דבר. רציתי שרק יסתכלו עליי. וברגע שרק ראו אותי, הנורווגים, הפעם הראשונה כבר החתימו אותי, חוזה, באותו יום, חוזה לארבע וחצי שנים.
1: את חושבת שגם אם היו רואים אותך היום, הם מחתימים אותך?
0: מיליון אחוז, מה זאת אומרת? כן? את שואלת אותי שאלות שכאילו, אני אפילו אומרת לך את זה כל כך מהר שאני אפילו לא חושבת. ברגע שאתה חושב שאתה יודע את המעסס, אז בטח הוא מנס, את מנסה, את יודעת, להתייפייף. לא, 100%.
1: תשמעי, קודם כל, את יודעת, את סטרייט פורד, את אומרת מה שאת מרגישה וחושבת, ואי אפשר שלא להאמין לך, מה זאת אומרת?
0: זה משהו ש... את יודעת מה הייתי רוצה לחזור עוד פעם, באיזה גלגול, עם הכישרון שלי איכשהו.
1: נו.
0: לחזור בגלגול שאלוהים ישיר לי את הכישרון שהיה לי בתקופה של פעם, אותו דבר. כן, הייתי רוצה. הייתי רוצה, והייתי רוצה גם להראות לכולם, הנה. לא יודעת איך היה אפשר לעשות את זה, אבל כדי...
1: אפשר, ב-AI את יכולה לעשות הכל, את יכולה לשחק גם, את יודעת, ובנבחרת ברזיל, אם את רוצה.
0: כן, אבל אני מנסה להסביר לך ולהגיע, כאילו, להגיע שללא שום ספק, אני חושבת שהייתי מצליחה בגדול, ובקבוצה הכי טובה שיכולה להיות.
1: אני חושבת שחלק מה... הצלחה שלך, אני חושבת שזה התשוקה שיש בך, זה האופי שלך.
0: האמונה.
1: האמונה שלך, ואת כאילו, את יושבת מולי, את בן אדם הכי שמח שפגשתי ever, בואי, אני פוגשת הרבה אנשים, בטח ובטח בתחום הזה, שהוא תחום כזה,
0: שלא תחשבי שבן אדם שצוחק ושמח, והכל נראה זוהר. לפעמים יש גם את הכאב של הבן אדם, אני שמחה מבחוץ, אבל לפעמים גם יש את ה... את יודעת, אני עוברת לפעמים כאבים, אני עוברת, זה לפעמים גם... אני לא יודעת אם זה לקרוא לזה מסכה. זה משהו שכאילו, אני תמיד, כי אני תמיד רוצה לחייך. לחייך כדי שאלוהים יחזיר לי בחזרה את החיוך, אומרים, זה קרן אור, אז אני רוצה את הקרן אור בחזרה, שהוא יחזיר לי, ולא להיות עם ראש כל הזמן למטה. ברגע שאני אהיה עם ראש כל הזמן למטה, ואני חושב שאני לא טוב לי וכל זה, אלוהים יחזיר לי את הלא טוב הזה.
1: כן.
0: אני כל זה למדתי גם בת זוג שלי, גם סוג של המנטורית גם שלי בחיים. ולמדתי מן המון. משהו שעכשיו היא מביאה לי את זה, את כל הטוב הזה, היא לא הכירה אותי כשהייתי שחקנית, אבל את כל הטוב הזה היא מביאה את זה לאימון. עכשיו, כי המטרה שלי עכשיו, כמו שהייתי כדורגלנית, אני רוצה להיות האישה שבאמת עושה איזה משהו בכדורגל אנשים, בהצלחה גדולה, כמאמנת. עברתי את השלב של השחקנית. עכשיו אני רוצה להיות, אני הולכת לכיוון של האימון.
1: מה יאבן? מה תהיה הצלחה עבורך?
0: מוקדמות, אליפות אירופה, מוקדמות, לא יודעת, אליפות...
1: להגיע למפעל גדול.
0: מפעל גדול, כן. כי אני יודעת שדרך המפעל הזה, זה יפתח את השערים פה לכדורגל אנשים בצורה פנומנת. אני אומרת לך, כי בארץ הם אוהבים רק קבלות. וברגע שיש קבלות... הכל נפתח, כל הסכר נפתח.
1: כן, אבל תדעת, גם אנחנו, אני פשוט, את יודעת, אני רגילה לשדר רק משחקים שנבחרת ישראל בגברים, גם את הצעירה וגם את הבוגרת, לפעמים אנחנו גם, את יודעת, בגילאים הצעירים יותר, ולא מגיעים לשום מקום, מאז אותו מונדיאל ששמות עליה, עדיין, את יודעת, אנחנו מתענגים על ההיסטוריה.
0: נכון, אוקיי.
1: למה שאנשים יעשו את זה?
0: קודם כל, אני מאמינה. שאם כבר, כמו שאמרתי לך את זה בהתחלה, אם זה צריך לקרות, זה יכול להיות יותר מהר דרך אנשים, ואני חושבת שגם דרך הגברים זה באיזשהו שלב, יגיע באיזשהו שלב, כמה כבר אפשר לא להצליח. זה חייב להיות בסופו של דבר, המקום הזה עם ה... אני חושבת שגם, כמו שאמרנו, גם עניין של הדורות, הדור, ויש פה דור, דור, לא הייתי אומרת דור, כמו שהיה בתקופה של אייל ברקוביץ', של שלמה שרף, כשהם שיחקו
1: נגד אוסטריה. לא, יש דור לא רע בכלל.
0: אבל יש דור לא רע, בדיוק. ואנחנו ראינו את זה גם בנבחרת הצעירה של אופיר חיים. את ראית את זה? ראינו את זה. איזה מוכשרים, ראית שהם הצליחו במונדיאליטו.
1: נכון.
0: את ראית איזה רע זה עשה, כמה רע זה עשה. אז אני אומרת, אם הצלחנו, אז למה שאי אפשר לעשות את זה גם פה אצל הגברים? באיזשהו זמן, אני לא יכולה להגיד לך עכשיו במדויק מתי זה יקרה, אבל זה חייב לקרות, ובאיזשהו שלב זה יקרה. כמו שאני מצפה שזה יקרה גם אצל הגברים, אני מצפה גם שזה יקרה אצל אנשים. כי סך הכל אנחנו, אתה יודע, אנחנו ביחד, זה לא, אני רוצה זה יותר מהר, זה לא משנה. עצם העובדה שזה גם יקרה אצל הבנים וגם אצל הבנות, זה הניצחון הכי גדול של, בכלל, של הכדורגל במדינת ישראל.
1: אני רוצה לשאול אותך לגבי באמת הרשת החברתית, כיוון שבתקופה שלך מן הסתם לא היה, היא צריכה אולי לעבוד יותר קשה, ויכול להיות שהיום בעזרת הרשת החברתית אפשר להצליח אולי יותר, לחשוף יותר, להיות יותר בחוץ. מצד שני, יש המון רוע ברשתות החברתיות.
0: כן.
1: אני חושבת שאני שומעת את זה הרבה מנשים שיושבות פה מההתמודדות שלהן, כמו לינוי אשרם למשל, שהיא סיפרה שאחרי שהיא פרשה, היא עלתה במשקל, ופשוט כיסחו לה את הצורה ברשתות, שזה פשוט מביך אותי, מביך אותי לקרוא את זה, ולראות אותה חצי דומת, בגלל שבא לה לאכול מה שבא לה, אוקיי?
0: כן, כן, והיא צודקת, והיא צודקת, היא קודם כל לא חייבת לעשות חשבון לאף אחד בדברים האלו. זה תלוי גם בבן אדם את האופי שלו, את האופי, במצב כזה.

0: אני אפילו גם לא הייתי קוראת, אני לא קוראת. לפעמים גם כל מיני דברים שאני אגיד...
1: את לא קוראת?
0: לא. אני גם כשהייתי בגולדסטריות, תמיד יש את האלה שאוהבים אותך באש פחות, מתחברים. לא הייתי קוראת את זה, ואני אגיד לך עוד משהו, גם לא הייתי מסתכלת על כל הפרקים. הייתי פחות אוהבת להסתכל על עצמי בכל הפרקים, אבל לא הייתי קוראת. אמרתי עצמי, ככה אני שומרת על עצמי, זה לא מעניין אותי, יהיו כאלה שירשמו ככה, יהיו כאלה הסטיגמות של כל מיני דברים, זה לא מעניין. אני אישה חזקה, אני יודעת להתמודד עם כל דבר, בגלל זה, לפעמים עדיף לא. ואני מבינה את לינוי אשרם, תשמעי, היא כל החיים הייתה בספורט שכל הזמן, אל תאכלו את זה, אל תאכלו את זה, צריך לשמור על, על, על הגוף ככה, זה זוועה, זה זוועה כאילו מה שאתה, גם מה שקורה בכלל. יש הרבה דברים שאנשים גם לא יודעים, הסיפורים עדיין לא צצים החוצה, ואני לא יודעת, יש דברים גם אולי שמשתיקים, איך שהם עובדים איתם גם בעולם.
1: השאלה אם יש באמת איזושהי דרך לשמור גם על הספורטאיות, אני מדברת נגיד בתחום הכדורגל, בגלל שאת יודעת, את בתוך התחום הזה חזק מהבחוץ, כיוון שאני בטוחה שיש הערות, ונגיד הם רוצות לעלות איזה סרטון, ואז את יודעת, זה יכול להיות מאוד ויראלי, בשנייה דברים הופכים להיות ויראליים, היום כולם מפורסמים. אין היום אנשים אנונימיים כמעט.
0: זה מה שגם כואב, נכון. ואת יודעת מה הכי כואב גם? שכל הספורטאים נדחקים הצידה. פתאום כל הריאליטי, מקבלים 15 דקות תהילה, פתאום כל אחד שאת אפילו לא הכרת אותו לפני כמה חודשים, פתאום הופך להיות אחד שגורף קמפיינים, ואיזה ספורטאי מצליח שמביא מדליות ועושה המון המון כבוד למדינת ישראל, נדחק הצידה. שימי לב, כמעט רוב הקמפיינים, רוב הפרסומות הגדולות, מגיעות לאלה שיצאו מהאח הגדול, יצאו מהישרדות. מה עשיתם בשביל כל זה? מה עשיתם? לי זה כואב. אני לא מדברת על כדורגלניות והכדורגל. אני מדברת על כל הענפי הספורט. מה עשיתם?
1: אבל זה מפורסמים לרגע, סילבי, זה מפורסמים לרגע, זה מפורסמים לשנייה וחצי.
0: קודם כל זה לא בדיוק...
1: אחר כך שוכחים מהם מאוד מהר.
0: שוכחים מהם, אבל הם גורפים, הם לוקחים, אבל הם לוקחים את המקום לספורטאים. זה לא משנה, את אומרת לשנייה וחצי, אבל אחרי חודש-חודשיים יש עוד פעם האח הגדול. אז עוד פעם יש לך עוד מפורסמים מצליחים.
1: אבל יש הרבה ספורטאים שפרשו, שגם משתתפים בתוכנית ריאליטי.
0: כמה? אוקיי.
1: לרקוד עם כוכבים. לרקוד עם כוכבים. בסדר, אבל עדיין... ראינו לא מעט את הג'ודוקאים, את סגי מוקי ואת פיטר פאצ'יק ואת לינוי אשרם.
0: נכון, אבל תראי לי כמה פרסומות הם עושים. כמה? אולי זה אחת, שתיים, לינוי אשרם שעשתה ומגיע לה.
1: עושים.
0: אבל לא הרבה, אבל זה לא הרבה, זה לא מספיק, זה לא מספיק. תסתכלי פתאום על כל ה... אמרתי לך, אלה שלא עושים שום דבר בחיים שלהם, כל ה... אמרתי לך, 15 דקות תהילה האלה, שאפילו אתה לא מכיר אותם עד לפני כמה חודשים, פתאום הופכים להיות מצליחנים ועושים, גורפים את כל הקמפיינים וכל הספורטאים, כמו שאמרתי, ואני אחזור על זה 20 פעם, יושבים בצד. את אומרת, מתוך כמה ספורטאים יש למדינת ישראל? יש הרבה ספורטאים. אז אולי את מוציאה אחד, שתיים, שלוש, ארבע ספורטאים. גם אני מקבלת, אני לא אומרת שאני לא מקבלת מדי פעם פה, פרסומת פה, אבל אני לא מסתכלת על עצמי, אני מסתכלת גם על השאר מסביב. זה לא אותו דבר. אני אומרת לך, מאז שהתחילו כל הרשתות החברתיות וכל הריאליטי, מצד אחד זה לטוב.
1: רגע, בשורה התחתונה את טוענת שזה דחק את הספורט הצידה?
0: ברור, ברור. כי עכשיו פרבנות לא רוצות להיות ספורטאיות. את יודעת מה הן רוצות להיות? אושיית רשת. זה מה שהם רוצות להיות.
1: את שומעת את זה? הם אומרות את זה. את שומעת את זה גם בכדורגל?
0: כן, כן.
1: מהבנות? כן, כן. מה את אומרת להם?
0: אני רואה ילדה שמתפתחת, יכולה, נראה טוב אפילו, מתפתחת טוב. היא אומרת, אני כבר לא רוצה, אני רוצה להיות תורמנית, אני רוצה להיות אושיית רשת. אני רוצה להיות משפיענית. כך היא אומרת. אני ארוויח יותר, אני יותר יענה, אני אקבל יותר פרסומות. לא, לא הרבה, אבל רק החזקות מביניהם, שבאמת חדורות מטרה, הם היחידות שאומרות לעצמם, זה לא מעניין אותי, אני רוצה להיות כדורגלנית, רוצה להצליח, אני רוצה לשחק באחת הקבוצות באירופה או במכללה, אבל השאר, שאין להם מספיק את הכוח רצון הזה, פתאום רואות שבריאליטי כל אחת יכולה להתפרסם, אז הן הולכות לכיוון הזה. וזה ברור שזה דוחק, זה גם לוקח המון ספורטאיות. ברור.
1: אולי זה מה שצריך, את האלה שפחות מעניין אותם. אלה תחפשי בסופו של דבר. תחפשי בסופו של דבר את אלה שלא תצטרכי עכשיו להתעסק איתם.
0: בסדר, אבל אנחנו רוצים את כולם. אנחנו לא רוצים לאבד שחקניות. זה לא שיש לי אפשרות על שחקנית אחת, יש לי איזה חמש על הפניה. אין לי את זה. אם היה לי את זה, הייתי אומרת, תעשו מה שאתם רוצים. בשבילנו כל שחקנית או כל שוערת שאנחנו רוצים לפתח אותה, זה יעלום. זה יעלום שאנחנו רוצים ללטש. אנחנו מחפשים ונראות ספורט, שחקניות טובות, במיוחד שוערות, שמאוד חסר בענף הכדורגל, שוערות, חסר לנו, חסר לנו את הדברים האלה, ופתאום שוערת, היא גבוהה, יכולה לדגמן, יכולה להיות פתאום משפיעה נתרשת, שמצליחה במקום אחר, אז היא אומרת, אני מעדיפה להיות מפורסמת, ולקבל כספים, כן, ומרוויחות אפילו יותר מספורטאים, ספורטאיות, זה אמיתי לגמרי.
1: מה חיי המדף של שחקנית כדורגל היום?
0: בתקום,

0: אני יכולה להגיד לך על עצמי, הייתי עד גיל 39 ועוד יכולתי להמשיך. והייתי בטופ שלי. והיום אני רואה שבנות, יש לנו שחקניות גם, יש את הברזילאית, סנדרה פררה, שהיא בת 41, יש לנו, אפשר להגיד שהשחקניות הישראליות מגיעות לגיל 36, 37 אפילו, אבל אין המון, אין המון, כי אנחנו, את יודעת, זה, זה, זה גם פציעות, ברגע שיש פציעות רציניות, אז כבר, אז כבר קשה מאוד להחזיק יותר מדי. זה גם צריך לראות ספורטאיות רציניות, שגם שומרות על חיי ספורט נכונים, כאילו, אם זה תזונה, אם זה לשמור על עצמך גם כחדר כושר.
1: אבל יש, אבל... גם, איזה, יש גם עוד עניין, את יודעת, כן. זה העניין הפיזיולוגי. אין מה לעשות, ההבדל הוא עצור
0: ברור,
1: בין גברים
0: נכון,
1: לנשים.
0: נכון.
1: גבר לא נכנס להיריון, לצורך
0: נכון,
1: העניין.
0: זה גם נכון.
1: ואז את יודעת, אישה מגיעה לגיל 26, 7, 8, בסדר, מגרדת 30, רוצה להיות אימא, ברוב המקרים.
0: אבל לא אפשרי כולן. גם בגיל 38, 39 היום להביא ילדים.
1: נכון, אבל אז... את רוצה להיות אימא צעירה, נגיד, לצורך העניין. אז את צריכה לקטוע את הקריירה שלך.
0: זה גם נכון, נכון. אבל האמת היא שאני ראיתי גם הרבה בנות שכאילו חושבות על זה, אז, ואומרות, אז מה? אבל בגלל שזה אפשרי גם להביא יותר מאוחר, אז אנחנו קצת עוד נמשוך בכדורגל. ולאו דווקא אני רואה פרישה על הריון או משהו, בדברים האלה אני לא רואה.
1: אפשר גם לחזור דרך אגב. יש את הניסיות שחזרו, ושחקניות כדורגל שחזרו, ושחקניות כדורסל שנכנסו להריון וחזרו.
0: נכון. זה אפשרי לחלוטין. זאת לא הבעיה, כמו שאומרים. אבל כן, אנחנו, אמרתי לך, כל שחקנית זה בשבילנו יעלום שאנחנו מחפשים בכל מקום, רק שיחשפו באמת לענף הזה וישחקו כדורגל, כי זה אמרתי לך, זה ענף שיכול להצליח בגדול, ולהגיע אפילו, אני לא יודעת לרמות האלה, אבל להגיע לחשיפה של אוהדים כמו שבחול. השאלה היא, זה גם עניין של ספונסרים, זה גם עניין של כסף פה בכל הסיפור הזה. צריך, אנשים, הרי, את רוצה שיבואו קהל, את רוצה שיהיה יותר, צריך גם אנשים ספונסרים שהם גם עוזרים,
1: כן, אבל ספונסרים זה
0: גם כסף.
1: ספונסרים באים בעקבות הצלחה. ברגע שקבוצה נבחרת, שחקנית מצליחה, אז גם ייתנו לספונסר.
0: נכון, אבל זה מה שאני אמרתי, ונחזור, ברגע שנעשה איזה מפעל, נעלה לאיזה מוקדמות ונצליח, זה יפתח את הכל.
1: כמה זמן ייקח? לדעתך, להערכתך.
0: אני חושבת, תוך 4 שנים, 3 שנים, זה יקרה.
1: אתם עולים למפעל כלשהו?
0: כן, כן. באחת הנבחרות, זה יכול להיות גם נבחרת צעירה, כן. אולי אפילו ב3 שנים האלה.
1: יורו, מונדיאל, זה אנחנו מדברים על מפעלים גדולים.
0: כן, כן, אני מאמינה שזה יכול לקרות, כן. 3 שנים, משהו כזה, 3-4 שנים, כן.
1: זה מוקלט, את יודעת. אולי
0: שיקלט, ואת תראה.
1: מקסימום, את אומרת,
0: מה יקרה? מקסימום, כן, לא, אני מאמינה. מאמינה שגם אצלנו, אני יכולה להגיד לך, בבוגרת, עכשיו אנחנו, נכון, ניצחנו פה את לוקסמבורג, נכון, בלגיה, ועכשיו יש לנו נגד סקוטלנד, שזה נבחרות, וואו,
1: טוב.
0: חזקות, אבל עצם העובדה שאתה מגיע למקום שלישי, יש לך עדיין סיכוי לשחק בעוד משחקים, ואם אתה מנצח, אתה יכול לעלות לשלב של אולי ברזיל באופק, אולי, ללכת לשחק שם, אי אפשר לדעת כלום. בגלל זה אני אומרת, אני לקחתי את 3 שנים, אבל הלוואי, ואני, אתה יודעת מה, יתאה שזה יהיה אפילו מוקדם יותר.
1: אנחנו ככה מתקרבות לסיום, מסר שלך החוצה.
0: לנשים, לכדורגל נשי או בכללי?
1: מה שאת רוצה, מה שעולה על רוחך וחשוב לך להגיד, זה הזמן.
0: תהיו טובים יותר, זה מה שחשוב לי. כי כמו שאני רואה את הרוע ואת החרם הזה, ואת כל מה שקורה, את יודעת, במדינה שלנו, מה שקרה עכשיו עם הבחור ימנו.
1: ימנו זלקה.
0: תמיד לי, זה כל כך כאב לי שראיתי את הדברים האלו. כאילו אנחנו מדרדרים. אני לא מרגישה שיש פה כבר ייחוד. אני מרגישה שיש שנאה כבר בינינו. שזה משהו שאמרתי לעצמי, יכול להיות שזה עניין של זמן, בסוף כולם אחרי מלחמה, פתאום כולם התקרבו. ומיום ליום את רואה שזה נהיה יותר גרוע. את אומרת, מה כבר יכול לקרות כדי שזה יאחד? את מנסה לחשוב, מה? חס וחלילה, הדברים שאני לא רוצה אפילו להגיד אותם בפה שלי, שיזרקו פה? אני לא רוצה. אנחנו רוצים כבר סוף סוף להגיע לנחלה שלנו, ליהנות מזה, ליהנות הדברים הכי פשוטים, לנסוע לחול, ללכת ככה בכביש, ולדעת, ולא לפחד מכל דבר, לעשות דברים בסיסיים, שכל ילד וילדה רוצים, וגם את זה לא מרשים לנו, כי בתוך תוכנו, אנחנו הורגים אחד השני.
1: אנחנו מוחלשים מאוד.
0: וזה חבל, וזה חבל. בגלל זה הדבר, הייתי רוצה שנהיה טובים יותר. טובים יותר, ואהבת חינם. זה דבר יותר חשוב מכל דבר. עזבי, מכל דבר.
1: שיבוא שלום בינינו. אני גם אומרת את זה כל הזמן.
0: קודם כל בינינו.
1: בינינו.
0: בדיוק.
1: סילבי, תודה רבה.
0: תודה לך.
1: היה עונג גדול. ותוך שנייה וחצי עברו להם 45 דקות.
0: סימן שזה היה טוב.
1: היה נפלא. תודה, תודה, תודה, תודה.

0: מתמיד, תופסים אמריקה, פודקאסט מונדיאל 2026.
1: אני מתחיל להתרגל למוזיקה הזאת שתלווה אותנו עוד הרבה הרבה זמן קדימה. שלום עוזי דן. אנחנו היום בפרק מספר 6 בסדרה תופסים אמריקה, הכנה שלנו לקראת המונדיאל ביבשת אמריקה. אמריקה זה לא בגלל של ארצות הברית,
2: ברור.
1: כי זה גם קנדה וגם מקסיקו והם ביבשת אמריקה. פרק מספר 337 של הנושא המתמיד, אבל בתוכו הפרק השישי של תופסים אמריקה. אז נזכיר למי שלא היה איתנו ומי שמצטרף אלינו עכשיו, הסדרה הזאת החלה לפני שבועיים, שלושה, עשינו פרק אחד מקדים שסיפר על כל מה שאמור להיות במונדיאל, שבעצם קורה עוד קצת פחות מחודש, ואז התחלנו לעבור על הנבחרות החשובות, המעניינות, הגדולות, עשינו פרק על נורווגיה וארלינג הולנד, עשינו פרק על מרוקו ועל אשרף חכימי, על ברזיל ויניסיוס, כמובן בכל פרק יש את הכוכב הגדול, פרק שהוקלט לפני זמן קצר, נקרא לזה ככה, על גרמניה, שם הלכנו על שני כוכבים, גם ג'מאל מוסיאלה וגם פלוריאן וירץ, ובהמשך יגיעו ארגנטינה ופורטוגל וספרד וצרפת ואנגליה והולנד, אבל היום אנחנו עם נבחרת ש... אני, לפני שאני אגיד את השם של הנבחרת, אני אגיד שקודם כל היא זכתה ביותר גביע עולם מאשר אנגליה בנפרד וספרד, שהן כאילו גדולות, והיא תארח את המונדיאל הבא. לא לבד.
2: והיא ערכה את המונדיאל הראשון.
1: והיא ערכה את המונדיאל הראשון, נכון. ב-1930 אנחנו מדברים על נבחרת אורוגוואי.
2: והיא עם ארבעה כוכבים על החולצה, כי היא סופרת את שתי האולימפיאדות של שנות ה-20.
1: ובצדק.
2: בצדק גמור, שהיו סוג של אליפיות עולם, ובגללם התחיל המונדיאל כתארים.
1: והיא מדינה של פחות מ3.5 מיליון תושבים היום, פעם עוד היו הרבה הרבה פחות. זאת אומרת, היא מדינה קטנה מאוד.
2: מדינה שלא משנה את מי אתה אוהד בכדורגל העולמי, ו... אי אפשר לא להעריך...
1: לסמפת.
2: להעריך, לסמפת, וגם לאהוב את אורוגוואי. באמת, יחסית למספר התושבים שלה, זו אולי מדינה שעשתה...
1: הכי מצליחה.
2: הכי מצליחה.
1: זה לא, זה לא אולי, זה פקט.
2: גם מבחינת תארים, גם אחד שחקנים שיוציאה, זאת אומרת, יוציאה שחקנים. עכשיו, זה לא רק, אתה יודע, אוקיי, 1930, 1950, זה מין היסטוריה רחוקה, היא הייתה בחצי גמר ב-70, הייתה בחצי גמר ב-2010, לא כל כך מזמן נגד הולנד.
1: הייתה ברבע הגמר ב-2018.
2: הייתה יפה, היא לקחה קופה אמריקה, לא רק בזה, היא עד הזכיות של ארגנטינה האחרונות, היא הייתה עשיינית של 15 תארים, נבחרת ש... באמת.
1: אותי נבחרת אורוגוואי תמיד מרגשת.
2: לגמרי. תשמע, יצא לי לראות את נבחרת אורוגוואי, שחקה נגד ירדן במוקדמות המונדיאל של 2014, גמרה רק 50.
1: נסעת לרבת עמון?
2: נסעתי לרבת עמון. נסעו המון אוהדים של ישראל, זאת אומרת, אנחנו כולנו
1: מכירים... ישראלים אורוגוואים.
2: כולנו מכירים שיש המון אוהדים ארגנטינאים וברזילאים.
1: יש גם הרבה אורוגוואים.
2: יש המון אורוגוואים. שמע, זה באמת, זה נבחרת מרגשת, גם אם לפעמים, אתה יודע, מדברים על סגנון משחק, יש כל מיני כאלה.
1: זה חלק מהעניין?
2: לא, יש כל מיני כאלה, אתה יודע, שכמו שמדברים עכשיו על ארסנל, לפה ולפה, קודם כל זה חלק מהעניין.
1: קודם כל נדבר על מעט, על הגרה צ'רוע, נדבר על זה.
2: בדיוק, הגנה זה חלק מהעניין, אבל אנחנו מדברים על נבחרת שמעבר לרוח לחימה ובאמת האופי המדהים, היא גם מוצאה כמה מהחלוצים הכי טובים.
1: אני אגיד לך, דיברת איתי על מונדיאל 2010, שהם הגיעו לחצי הגמר נגד הולנד, הפסידו בחצי הגמר. דיאגו פורלן זכה בטורניר הזה בתואר שחקן הטורניר.
2: נכון.
1: לואיס סוארז עשה שם דברים, כל מיני דברים, הוא עשה דברים חשובים מאוד ומשמעותיים מאוד, ואדינסון קוואני.
2: נכון,
1: לא. תראה, זה שלישייה.
2: זה שלישייה מטורפת.
1: מה זה?
2: אגב, פורלן שנה אחרי זה, אורוגוואי לקחו, הייתי בגמר, בזה,
1: יחד עם אבי מלר, זיכרון
2: נכון, בדיוק.
1: היינו שם, היית שם.
2: לקחו את הקופה אמריקה, דיאגו פורלן גם, ניצחו את ארגנטינה, בסנטפה ברבע הגמר בפנדל, עם מסי החמיץ פנדל אגב, הם נבחרת מדהימה בכל, באמת בכל, ברור שהם עולים עכשיו לכל טורניר והכל, אבל יש בהם משהו, שאתה אומר, כמו שאתה רואה קבוצה בליגה, שהיא לא אחת הגדולות והעשירות, אבל היא תמיד נמצאת שם, תמיד נלחמת, תמיד מגיעה זה, וגם בסוחה בתארים לפעמים, ומגיעה רחוק. אורוגוואי, זה בדיוק המילה המרגשת.
1: כן.

0: אז קודם כל, כרגע היא, כמובן, אף אחד לא מדבר עליה בתור מועמדת לזכות במונדיאל. כרגע גם הנבחרת מדורגת במקום ה-17 בדירוג פיפה, שזה אומר שהיא אמורה להגיע, אם הכל מסתדר, לרבע גמר.
1: אגב,
0: לא יותר מזה.
1: בסוף 2011, תחילת 2012, משהו כזה, אחרי שגם לקחה את הקופה והייתה בחצי, היא הייתה מקום שני בעולם.
0: כן, לתקופה קצרה.
1: בסדר, אבל מקום שני, אתה יודע, זה לא מקום שמינית שהיא, אתה אומר, נבחרת טובה. מקום שני בעולם.
0: כן, אז הלכנו אחורה, כי אי אפשר להתעלם מזה, אתה יודע, פגשתי הרבה חבר'ה מאורוגוואי במהלך החיים שלי, ותמיד הם מדברים על ההיסטוריה. גם ילד שאתה יודע, בן 9, בן 10, שהולך היום לכיתה ב' ג', הוא יודע שב-1930 הם היו אלופי עולם.
1: תשמע.
0: וגם ב-1950, אבל גם בעיקר ב-1930. 1930... אנחנו בעצם 96 שנה עברו מאז, אף אחד לא נשאר בחיים, כלומר אין יותר אנשים שהיו אז בחיים וזוכרים, היו עד לפני כמה שנים, אבל אף אחד מהם כבר כמובן לא איתנו, ובעוד 4 שנים, כשפיפה תחגוג 100 שנה למונדיאל הראשון, המונדיאל בעצם של 2000, מי שלא יודע, של 2030, הוא בעיקרון ב3 מדינות, ספרד, פורטוגל ומרוקו, ואז החליטו, שוב, אנחנו יודעים שיש לזה גם סיבות כלכליות ומסחריות ומה שאתה לא רוצה, אבל יש בזה גם משהו יפה.
1: לא, היה ביד נוסף של אורוגוואי, מהשנה ארגנטינה ופרגוואי.
0: שהם רצו לארח.
1: כן, החליטו שהם לא יכולים לארח לבד, אבל נתנו, וכן, יש בזה משהו מאוד יפה, מהשנה למודל הראשון.
0: שהמשחקים הראשונים בטורניר יהיו בדרום אמריקה.
1: משחק הפתיחה, כמו שהוא עכשיו יהיה במקסיקו, זה משחק הפתיחה האמיתי הראשון.
0: יהיה באורוגוואי.
1: יהיה באורוגוואי.
0: באותו אצטדיון סנטנריו.
1: שנקרא סנטנריו, כי ב-1930 זה היה 100 שנה לעצמאות של אורוגוואי.
0: נכון, עכשיו זה 200 שנה. בדיוק. אגב, אתה יודע, זה ההיסטוריון שנבדה לקראת המונדיאל ב-1930, והזכרת את הזכיות של אורוגוואי באולימפיאדות, 1924 ו-1928. שוב, לא ניכנס לזה, כי זה באמת היסטוריה רחוקה, אבל היא מאוד מעניינת, ב-1924, שהם הגיעו לאולימפיאדה, אף אחד לא יודע מי הם, תלו את הדגל שלהם הפוך, השמיעו המנון של מבחרת אחרת, לא יודע מי אלה בכלל, ואף אחד לא האמין בכלל שיש, לא ידעו בכלל, הרבה אנשים באירופה לא ידעו בכלל שיש מדינה כזאת, והם זכו, וארבע שנים אחרי זה הם זכו עוד פעם, אגב, ניצחו את ארגנטינה, נכון. ששנתיים אחרי זה ניצחו אותם בגמר, מה שנקרא הביתי.
1: אגב, אתה מדבר על אורוגוואי ארגנטינה, אנחנו מכירים כמובן את היריבות הגדולה בין ברזיל לארגנטינה, אנחנו מכירים את היריבות גם בין ברזיל לאורוגוואי, כולל המרגנז המפורסם, אבל ארגנטינה, אורוגוואי, משני עברי המר דה פלטה.
0: לא המר דה פלטה.
1: כן, על הפלטה, זה יריבות, אין מדינות, אין נבחרות, חוץ מאנגליה וסקוטלנד, שהתחילו הרבה הרבה לפני, ששיחקו יותר פעמים ביניהם, מאשר ארגנטינה ואורוגוואי, ויש את כל הבדיחות המפורסמות שלא ניכנס אליהם, איך אלה צוחקים על אלה, אבל אורוגוואי זה באמת, זה נבחרת...
0: אגב, אחד הסיפורים המעניינים, בגלל, אתה מדבר על העירבות הזאת בארגנטינה ואורוגוואי, קשורה באמת לגמר הראשון ב-1930, שבעצם, שוב, זה מונדיאל ראשון, עוד לא היו חוקים ברורים, כל מיני עניינים, למשל הכדור.
1: כל אחד הביא את הכדור שלו.
0: ארגנטינה הביאה את הכדור שלה, והוא הביא את הכדור שלה, ואף אחת לא הייתה מוכנה לוותר. מה החליט השופט הבלגי?
1: מחצית ראשונה בכדור של ארגנטינה.
0: ואיך נגמרה המחצית הראשונה?
1: 2-1 לארגנטינה, מחצית שנייה בכדור של אורוגוואי.
0: ואיך נגמר?
1: 3-0-4-2 בסיכום.
0: יפה.
1: אז כנראה שהכדור...
0: כדור קבע.
1: הכדור קובע.
0: הכדור קבע.
1: כן, כן, זה...
0: אז זה אותו אצטדיון שהוקם לפני 100 שנה, 90 ו... לא, עוד מעט 100 שנה, התחילו לבדות אותו לפני, ושם נערך הגמר הראשון, ושם עדיין משחקות פניירול ונציונל את המשחקים הגדולים, ושם אורוגוואי משחק את המשחקים שלה, ויש שם כמובן את המוזיאון, ושם את האובליסק הגדול הזה, שמזכיר את הזכיות של 24-28 באמסטרדם ובפריז.
1: אגב, אתה מדבר על זה שכל ילד יודע את ההיסטוריה, לקראת המודל בברזיל, הוציאו...
0: ב-2014.
1: הוציאו נבחרת אורוגוואי... מין קליפ כזה של לקדם את הנבחרת, שכל הקליפ מדבר בעצם על הרוח של אורוגוואי, רוח המרקנה הזו, 1950, להפחית הברזילאים, 64 שנים לפני, איך אנחנו לקחנו לכם גביע עולמי על הראש בזה, הנה אנחנו באים עוד פעם, כל פעם שזה לא קרה, אבל זה באמת אומה עם היסטוריה מדהימה ועם עם מודעות היסטורית.
0: אז אני אקח אותך ל-1989, אוזי, כי העלית את זה, זה לא תכננתי לדבר על כך, אבל ב-1989 ברזיל אירחה את הקופה אמריקה, ואני נסעתי, ומשחק, לא היה בדיוק משחק גמר, כי היה בין...

0: את גמר.
1: בדיוק כמו שהיה פעם, כן.
0: גם ארגנטינה עם מרדונה היו שם, אבל הם לא הגיעו למשחק. והמשחק האחרון, במרקנה, ארגנטינה, אורוגוואי, מי שמנצחת זוכה בקופה אמריקה. 1989, זה 39 שנים אחרי 1950. זאת אומרת, יש אנשים שהיו. כלומר, זה לא 60-70 שנה.
1: בגילנו אנחנו כבר זוכרים
0: כן, עכשיו לפני 40 שנה. מי שאז בן 20, עכשיו בן 60. זאת אומרת, כן. היו חבר'ה צעירים מ-1950 שזכו. המרקנה היה מלא באותו ערב, ב-150,000 איש. עכשיו אני, זה המשחק עם הכי הרבה קהל שהייתי בו בחיי.
1: אז בוא נגיד לך משהו.
0: וזה כתוב, זה לא שאני מספר סיפורים.
1: בוא נגיד לך משהו.
0: מאז הקטינו את מספר הצופים.
1: בוא נגיד לך משהו. היו כל מיני משחקים במרקנה של קבוצות, וזה משחק נבחרות אחרי הגמר של 1950.
0: שבו היו
1: 200,000.
0: לא משנה.
1: זה המשחק השני, זאת אומרת, ברזיל אורוגוואי, אותו משחק.
0: שהייתי בו.
1: עם הכי הרבה צופים, כאילו מקום שני במשחקי נבחרות בהיסטוריה.
0: כן, ברזיל במקרה הזה ברזיל ניצחה, רומאריו הבקיע, נדמה לי, בבישול של מזיניו. אני, אנקדוטה שאני לא אשכח, ישבתי שם ביציע עיתונות, במרכז הדי קרוב ליציע הכבוד, היה איזה סגן נשיא פיפה מצפון אירלנד, אני לא זוכר את השם שלו, זקן, ממש זקן, הוא ישב שם ביציע, משחק בסיאו, אני מסתכל אחורה, בן אדם נרדם.
1: אז בואי אני אגיד לך משהו. ב-2010, איטליה הפסידה לסלובקיה, ואף בסיבוב הבתים, בפריטוריה, אני חושב שזה היה. ז'ירר רואה היה פרשן של איזה זה, ישב מאחורה, יש לי תמונה. הוא נרדם במהלך המשחק.
0: בתוך כדי שהוא מפרשן?
1: לא, הוא לא פרשן
0: באותו משחק.
1: הוא לא פרשן באותו משחק, אבל הוא היה פרשן של אחד הזה. יש לי תמונה של ז'ירר רואה.
0: נוחר.
1: לא נוחר, אבל ישן.
0: יש לנו סיפורים. טוב, אז אנחנו מדברים על אורוגוואי באמת עם היסטוריה מדהימה, אבל הווה לא מדהים. בוא נגיד ככה, בטח לא דומה למה שהיה בעבר, כי אין מה לעשות, הזכרנו ביחד את פורלן ואת סוארז ואת קוואני, ואני אוסיף לך את גודין ועוד שמות גדולים, ואתה מסתכל עליהם על הסגל, אוקיי.
1: תראה, בהגנה כן יש שמות רציניים, חימנס מאתלטיקו מדריד, קפטן ברצלונה, רונלד הרוח.
0: כן, בסדר, זה לא... יש כוכב אחד.
1: לא, אני אומר, זה לא מתקרב למה שהיה. כן, ולוורדה הוא כמובן הכוכב.
0: פדה ולוורדה הוא הכוכב הגדול של נבחרת אורוגוואי. אחד השחקנים הכי חשובים היום בריאל מדריד. תכף נדבר על מצבו בריאל מדריד. תכף נדבר על מצב הראש שלו אחרי המפגש עם צ'ואמיני. אבל אין ספק שהוא היום הלב והנשמה של הנבחרת הזאת. אגב, אני זוכר את המשחק, אני מניח שהיית בו לפני כמה שנים, בצלון בלומפילד, אורוגוואי שיחקה מול ארגנטינה, 2-2, מסי ישבה שם לקראת סיום בפנדל, ואני שידרתי את המשחק הזה, יחד עם אלי גוטמן. נדמה לי שזה אחד המשחקים הראשונים שאלי גוטמן פרשן. הוא ישב לצידי, והוא היה בהלם מפדה, אבל הוא לא הכיר אותו לפני זה, הוא היה שחקן מאוד צעיר, הוא היה בתחילת דרכו, זה עדיין היה עם סוארז וקוואני וכל הכוכבים הגדולים.
1: הוא הזכור, ריאל קנו אותו ב5 מיליון, כאילו זה לא חשבו שהוא יגיע להיות
0: משהו. לא, אף אחד לא חשב שהוא יגיע למה שהוא הגיע, אבל הוא באמת, איפשהו מבחינתי, הוא מחבר את נבחרת אורוגוואי הנוכחית להיסטוריה שלה. יש בו משהו שיש בו את השילוב הזה של גם טכניקה אישית, שמע, הגולים שהוא הפקיע, השנה ראינו כמה שערים שלו מדהימים, השלושער נגד, בליגת האלופות.
1: כן,
0: עזוב שערים, ובישולים, ובישול בגמר ליגת האלופות לויניסיוס, אבל הרוח לחימה שלו...
1: המלחמה והעבודה והעתיק, הוא עושה הגנה והוא עושה התקפה, הוא עושה הכל עליו, הוא עושה הכל על המגרש. אתה יודע, ופתאום אין מגן ימני, אז הוא פותח מגן ימני וקשר אחורי, הוא עושה הכל, והוא גם... הוא הרנב של אנרג'ייזר.
0: לגמרי.
1: יש לו כושר גופני מטורף. עכשיו, חלק מהעניין... זה שהוא גם לא, תשמע, הוא שיחק אחרי הרבה דקות, הוא לא מוחלף, יש כאלה, אתה מחליף, אתה זה, ולוורדה נשאר על המגרש כל הזמן, ודקה עשירית, דקה 85, נראה לך שזה כאילו אותו דבר, אותו דבר, הוא לא זה, הוא גם נותן, הוא באמת נותן, מעבר לכושר הגופני המטורף שלו, הוא נותן כל הזמן 120%, לפעמים זה יוצא, אתה יודע, גם באימון,

0: אז בוא, אם כבר פתחנו, אז בוא נלך. אתה גם כאוהד ריאל מדריד מוצהר, בוא תגיד לי איך אתה רואה את מה שקרה איתו העונה, ובמיוחד מה שקרה איתו ממש בימים האחרונים, אותו מפגש...
1: קודם כל, הייתה לו עונה מצוינת עד...
0: כן, אולי השחקן הטוב ביותר בקבוצה.
1: אני חושב שכן. תראה, פעמיים, הסיפור הזה עם צ'ואמני, שבעצם פעמיים תוך 24 שעות הם רב... שחקנים יכולים לריב באימון, ראינו דברים כאלה. הלכו מכות כנראה, בא למחרת...
0: הוא סיפר סיפור שהוא נפל על השולחן.
1: לא, אז בא למחרת צ'ואמני, ככה מדווחים את זה, בא ללחוץ לו את היד, יענו זה, ולוורדה לא רוצה. עכשיו בוא נזכיר, הוא סגן הקפטן.
0: כן.
1: אומר, אתה מצפה ממנו, אני לא לוקח פה צד, אבל אתה מצפה ממנו, הוא גם יותר...
0: יותר ותיק.
1: כן, זה נגמר עוד פעם במכות, בזעזוע מוח, ולוורדה נפל על השולחן, הוא פל, קיבל, לא יודע מה הגרסה, הרי... זעזוע מוח, שבועיים בחוץ, תפרים.
0: בית חולים.
1: תפרים, בית חולים.
0: לא שיחק בקלאסיקו.
1: לא, תכלס גמרת העונה בריאל, הוא שבועיים בחוץ, יש גם איזה פרוטוקול של זעזוע מוח. חצי מיליון יורו קנס, גם לו וגם לזה. עכשיו, לוולוורדה זה בערך שליש משכורת חודשית, לצ'ואמני זה בערך חצי משכורת חודשית. אז אתה אומר, בוא נה, לא נורא.
0: הם הסתדרו.
1: לא נורא, אבל...
0: לא צריכים לקחת הלוואה.
1: אבל תשמע, זה...
0: לא, כנס גבוה.
1: מבחינת כדורגל, אני לא מדבר על, אתה יודע, מכירות משחקים סמים, אלא עבירות משמעת בתוך הקבוצה. אתה יכול לחשוב על קרלוס טבס שלא עלה לשחק עם מנצ'סטר סיטי. זה אחת הכנסות הכי גבוהים בהיסטוריה של הכדורגל, לא לחינם. תשמע...
0: אתה חושב שזה פוגע במעמד שלו לקראת העונה הבאה, נגיד?
1: זו שאלה מצוינת. השאלה זה מאמן יגיע ומי יישאר ומי ילך. ולוורדה רוצה להישאר בריאל מדריד, וריאל מדריד, בוא נגיד, שנכון ללפני שבוע, לפני הבלגן הזה, הייתה מחתימה אותו על...
0: גם עכשיו.
1: אני גם חושב.
0: הוא גם מתנצל, אתה יודע, זה לא שהוא בא ו...
1: כן, אני חושב שהבעיה האמיתית בריאל, זה לא פרק על ריאל, זה לא שחקן כזה או אחר, זאת אומרת, יש זה... זה המאמן וחילופי מאמנים וניהול, זאת אומרת, הבעיות בחדר ההלבשה, אצל אנצ'לוטי זה לא היה קורה.
0: כן.
1: אוקיי, אותם שחקנים היו אצל אנצ'לוטי לפני שנה.
0: דרך, ואחרים יגידו לך אצל אנצ'לוטי זה לא היה יוצא החוצה.
1: יכול להיות. גם, אגב, יש כאילו...
0: מי הדליף,
1: זה גם סיפורים, אבל אתה רואה גם מה קורה עם אמבפה, ואתה רואה שרודיגר גם הלך מכות עם בלינגהאם טוענים, כל מיני דברים שלא היו קורים אצל אנצ'לוטי. אני לא יודע, אני חושב שוולוורדה הוא באמת היה עונה לא רק השחקן הכי טוב, אלא גם אולי גם השחקן הכי חשוב של ריאל מדריד, וכמו שאמרת, הוא חשוב מאוד מאוד גם לנבחרת. השאלה גם איך הוא יגיע אחרי הסיפור הזה.
0: זהו, זאת השאלה. תראה, אני חושב, להערכתי, הוא שם את זה בצד, מאחוריו.
1: אני גם חושב.
0: מה שבקבוצה, בקבוצה, ושוב יש חודש. תראה, חודש זה המון זמן. והוא יגיע, אתה יודע, השחקנים יסיימו את הליגה, יטוסו הביתה, יראה את המשפחה במונטי וידאו, ידבר עם החבר'ה בשפה שהם מכירים, ייפגש עם חבר'ה שהוא לא ראה הרבה זמן, ריאל מדריד, למשך חודש לא תעניין אותו. הוא יהיה מרוכז אך ורק בנבחרת.
1: אני מסכים איתך, ויש בנבחרת אורוגוואי משהו...
0: משפחתי.
1: זה אומה קטנה.
0: בדיוק.
1: תשמע, יצא לי לראות אותם הרבה, גם במונדיאל, עם קופה, בקדומות. אוסקר וושינגטון טבר, זה המאמן, תכף נדבר על ביאלסה. והרגשת שזה כאילו קבוצה. זאת אומרת, שזה לא נבחרת, עכשיו באו שחקנים מחמש יבשות.
0: כי גם אין הרבה תחלופה.
1: אין הרבה תחלופה.
0: אותם שחקנים שישרים הרבה מאוד שנים.
1: מדינה קטנה, טברז היה המון שנים, ואיש כדורגל באמת אצילי ופילוסוף כדורגל. ואפילו עיתונאים, אתה יודע, זה מדינה קטנה, זה בסוף, תחשוב על ישראל שלפני...
0: איזה ישראל?
1: לא,
0: תחשוב על... הם שליש מישראל.
1: אני אומר, תחשוב על ישראל שלפני 50 שנה, שהיינו 3 מיליון. אוקיי. אתה יודע, כולם מכירו את כולם, זה נשאר ככה, וזה עיר אחת גדולה, זאת אומרת, בסוף זה מונטי וידאו ו...
0: ועוד כמה כפרים.
1: ועוד כמה עיירות וזה. אז יש משהו, זה, ואתה מגיע לבחרת אורוגוואי, אתה מרגיש שחזרת הביתה.
0: כן.
1: וזה דבר שהוא... במונדיאל של חודש ומשהו, זה יתרון עצום.
0: טוב, לפני שנמשיך, ודיברת על ביאלסה, וזה באמת אולי הסיפור הכי גדול, תכף נגיע גם לסיפור נוסף שמתקשר אליו, זה הסיפור של לואי סוארז, חוזר או לא חוזר, תכף.
1: אבל לפני זה אני רוצה להזכיר.
0: בבקשה.

0: ג'ורג'יאן דה ארסקטה.
1: כן. ארסקטה.
0: ארסקטה, שם הסבא באו מחבל הבסקים, משחק בפלמנגו, אגב, לא מעט שחקנים מבחרת אורוגוואי, משחקים בליגה הברזילאית.
1: שהליגה הכי עשירה בדרום אמריקה.
0: אולי גם שאתה לא מספיק טוב לאירופה, אתה יכול לשחק בברזיל ולהרוויח לא מעט כסף. הוא שחקן השנה בדרום אמריקה ב-2025, קשר התקפי, אולי השחקן הכי טוב היום בדרום אמריקה, שלא שיחק באירופה.
1: שלא מוכר כל כך באירופה.
0: לא מוכר, אבל מי שרואה את הליברטדורס, ומי שרואה את הברזיל, שחקן, באמת, קשר התקפי פנטסטי. אגב, שחקן השנה בדרום אמריקה, זה גם שחקנים שלא משחקים בדרום אמריקה, אבל למי דרום אמריקה? מקום שני הגיע מסי. אני לא אומר, אתה יודע, חלק זה, אבל זה לא מסי של פעם, אבל זה אומר משהו. שחקן מדהים, שמי שלא עוקב אחרי המפעלים הדרום אמריקאים, או הליגה הברזילאית,
1: אז תראו אותו במונדיאל.
0: תראו אותו, הוא כבר לא ילד בן 31, באמת, קשר התקפי מדהים, ואגב, לא הזכרנו בשמות של העבר וכולי, לא הזכרנו את
1: אנצ'ו פרנצ'סקולי, בוודאי.
0: שכל מי שראה אותו, ואנחנו זכינו לראות אותו,
1: טוב, אתה, כל היום, בפרק הזה אתה כל מן מרים לי ומקפיץ לי להנחתות, אז אני מצטער, אני חייב.
0: אתה חייב.
1: לפני שבוע שעבר, יום רביעי, ישבתי, הגענו מוקדם לאליאנס ארנה, לגומלין של חצי גמר ליגת האלופות, ואנחנו יושבים בעמדה שלנו, ומצד שמאל מתיישב הצוות של הטלוויזיה מדנמרק. ומי יושב לידי?
0: לאודרופ.
1: מיכאל לאודרופ. ותפסתי איתו שיחה קצרה. אגב, הוא היה מאמן גם של דודו עוואד במיורקה, וגם של איתי שכטר בספונזי.
0: וואלה.
1: כן. אז יש לו איזה קשר לישראל. אפילו ארגנתי לו שיחת ועידה עם דודו, וקשקשו בספרדית.
0: גדול.
1: אבל למה אני מזכיר את לאודרופ? כי אני לא אשכח לעולם. קודם כל, נבחרת דנמרק זה נבחרת שאהבתי אותה במשך המון שנים, בעיקר בזכותו. הוא היה אחד השחקנים שהכי אהבתי בעולם בשנות ה-80 וה-90. והיה את המונדיאל ב-86. והמשחק הראשון של דנמרק במונדיאל ב-86, אגב, זה היה שנתיים אחרי יורו 84, שזה היה היורו הראשון שהייתי בו, שדנמרק הייתה שם מדהימה,
0: שעצם העלייה שלה הדיחה את אנגליה והדהימה שבעצם בעלייה שלה הייתה.
1: כן. ועקבתי אחריה, ודיברתי עם לאודרופ גם על זה, איך הפסדתם לספרד וחצי גמר בפנדלים, זה היה פשוט לא להאמין, ביצון בליון, ביצון הישן. ומגיעים למונדיאל, במשחק ראשון נגד אורוגוואי, עכשיו אורוגוואי, איזה שם גדול, הם נתנו להם 6-1.
0: הצגה מטורפת.
1: הצגה מדהימה של אלקר לארסן, אבל בעיקר של מה שלאודרופ עשה להם במשחק הזה, הוא הרג אותם. לא היה להם אף שחקן שמתקרב לציפורניים שלו. וטוב, הוא עושה הרבה דברים בברצלונה, ריאל מדריד וכן הלאה וכן הלאה. אז זהו, הייתי, פשוט נזכרתי.
0: לא, אבל פרנצ'סקולי, באמת, כל מי שראה אותו...
1: פרנצ'סקולי היה במשחק הזה.
0: אני אשווה אותו לזידן, לא רק בגלל הקלאסה והטכניקה וזה, זידן, פרנצ'סקולי שחק בצרפת ובאיטליה, זידן גדל עליו ולבן הבכור שלו,
1: נכון.
0: הוא קורא אנצו.
1: נכון.
0: בגלל פרנצ'סקולי זה מראה...
1: זה קרה כשפרנצ'סקולי שחק במרסיי. וזידן הרי, יליד מרסיי, והיה אוהד מרסיי, והיה מגיע למשחקים.
0: כן, אבל פרנצ'סקולי באמת היה לו קלאסה של...
1: אתה רוצה עוד... הרמת לי עוד... אתה עושה לי זה היום. הזכרתי את יורו 84, זה היורו הראשון שנסעתי אליו, טורניר הכדורגל הראשון שנסעתי אליו, ב-1984, בחור צעיר, אחרי מלחמת לבנון, והגעתי לחצי הגמר, בסטאד ולודרום, צרפת נגד פורטוגל.
0: אחד המשחקים הגדולים בהיסטוריה.
1: הגדולים בהיסטוריה, ומי שלא יודע, אז הוא לא יודע פשוט.
0: לך ליוטיוב, מה שנקרא.
1: זה, באמת, מה שהיה שם זה סיפור בפני עצמו. אגב, כתבתי עליו גם בספר שלי, בלואי הכדבר הזה, אז אפשר לקרוא. אבל למה אני מספר את הסיפור הזה? כי אמרתי אז שזה המשחק הגדול ביותר שהייתי בו. אולי מאז היו עוד כמה, אבל היו. אבל זה היה, במשך הרבה מאוד שנים, המשחק הגדול ביותר שהייתי בו. ואחרי המון המון שנים קראתי ראיון עם זידן.
0: זידן בין ה-12-11, משהו כזה.
1: בדיוק, כן, כן, כן. שסיפר, כן. המשחק הכי גדול שהוא היה בו זה המשחק הזה. שעם פלטינים מפקיע שער ניצחון דקה 120, הם עולים לגמר. אחרי שהם כבר היו בפיגור. אז אמרתי לעצמי, וואו, הייתי עם זידן באותו משחק. זאת אומרת, הוא היה איזה ילד. אז הנה, אתה רואה כבר אנקדוטה שלישית שלא קשורה לסיפור של אורוגוואי, אבל בכל זאת קשורה לסיפור של אורוגוואי. מרסלו ביאלסה. אלוקו ביאלסה, אחד המאמנים השנויים במחלוקת ביותר בעולם, כי מצד אחד הוא נחשב לפילוסוף, ופפ גוורדיולה אמר עליו שהוא הגדול מכולם, והוא השפיע על כולם, וזה וזה. ואתה מסתכל עליו, מבחינת הישג,

0: אנגלית.
1: הוא לא צריך ללמוד אנגלית. Okay. עכשיו, אתה יודע, הוא, קודם כל, ביאלסה הוא, הוא משוגע לדבר ברמות, שהוא באמת, עכשיו משחק גביע הליגה, נגד, אני לא יודע מה.
0: פרטיק טיסל.
1: בדיוק. וולסול, הוא יושב כל השבוע, הוא יודע כל שחקן ספסל של וולסול, בדיוק מה הרגל החזקה שלו, ומה פה ומה שם, כאילו, חי כדורגל 24-7.
0: הוא היה אנליסט לפני שהמציאו את המילה אנליסט.
1: יש סיפורים עליו שהוא היה מושעה, אחרי הסיפור הזה שהוא רגילו אחרי דרבי קאונטי, וזה ישב באיזה בית קפה בליץ, עם שני לפטופים, וכל הזמן כאילו לומד, כאילו, באמת מטורף.
0: אבל הוא לא עשה את זה כשהוא יושב על מזוודה.
1: יאללה, לדלי. אז אני מבין מה אתה אומר, זאת אומרת, אין לו הצלחות, אין לו זה. אם אין את ארגנטינה עם סגל מדהים ולא הצליח ב-2002.
0: הם הגיעו למונדיאל כאחת המועמדות.
1: נכון, לגמרי.
0: והם לא עברו את שלב הבתים.
1: נכון, הרוצה להם באמת בית מוות, אנגליה ושוודיה וניגריה. אז זו שאלה. תראה, עצם זה שאורוגוואי מינו אותו, יש לי עכשיו חידה אליך שאתה בטוח יודע.
0: בוא נראה.
1: סומך עליך שאתה יודע. אנחנו תמיד מדברים, נגיד שאנצ'לוטי, הוא לא הראשון, אבל מאמנים זרים שכאילו כמעט ואין, גם אורוגוואי, היה לה מאמן זר, ב-90 שנה האחרונות היה לה מאמן זר אחד, ארגנטיני, שלא הצליח. מי זה היה?
0: אני יודע.
1: ברור שלא יודע. פסרלה. פסרלה במוקדמות
0: של... דניאל פסרלה, קפטן חסט ארגנטיני, נופת עולם 78.
1: בדיוק. שאימן אותם במוקדמות ל-2002, והתפטר תוך כדי. עצם זה שאורוגוואי מינו מאמן
0: ארגנטינאי
1: זר וארגנטיני, זה מראה על ביאלסה. זאת אומרת, זה מראה ש... כי ביאלסה באמת אישיות כדורגל חוצת גבולות ויבשות.
0: השאלה, שוב, הכל בסדר, הכל בסדר. השאלה אם הוא מתאים, האם הוא יכול לקחת את אורוגוואי ליותר מאיפה שהיא אמורה להגיע. כי בזה, שם הוא בסוף ימדד. להפיל, אוקיי, מהבית הזה, תכף נדבר על הבית, בסדר, כל מאמן עולה לשלב הבא.
1: אני מסכים איתך, אני לא בטוח, אני לא בטוח, כי ביאלסה, תראה, ביאלסה מצד אחד, דורש מהשחקנים שלו מחויבות פיזית וטקטית,
0: נכון,
1: ברמות מטורפות.
0: באורוגוואי אוהבים את זה.
1: לא, אני אומר, הרבה פעמים הוא בא לקבוצה, זה מתחיל טוב, אבל אז אחרי ארבעה חודשים שרצים 24-7, נגמר להם האוויר, או נגמרת להם הסבלנות, דווקא באורוגוואי, שכמו שאתה אומר, אוהבים את זה.
0: כן, אבל זה שונה כי זה נבחרת. זה לא קבוצה, זה לא כל יום.
1: נכון, לא, אבל זה גם טורניר של גג 8 משחקים.
0: הוא לא יהרוג אותם באימונים במשחק למשחק.
1: לא, אני אומר, זה יכול להצליח, זה יכול להצליח, יש זה. מצד שני, אורוגוואי יש לו גם בית לא קל, וגם... אם אנחנו מדברים על הדרך של הקדימה, יש לה צפרד בבית. עכשיו, בוא נגיד שהיא אמורה לגמור מקום שני בבית הזה, היא, על הנייר, הסיכויים הגדולים, אם ארגנטינה גומרת מקום ראשון בבית שלה, יש לנו דרבי כבר...
0: וואי.
1: כבר
0: לא ביאלסה נגד ארגנטינה?
1: לא שמינית, בסיבוב השני.
0: בסיבוב השני.
1: אורוגוואי נגד, וואי, נגד וואי, ארגנטינה, וואי, ביאלסה וואי. נגד ארגנטינה.
0: מטורף.
1: ותשמע, בוא נגיד שארגנטינה תהיה פבוריטית במשחק הזה.
0: לא שאלה, אבל זה לא משהו שאני אומר מראש.
1: הכל יכול להיות.
0: ממש לא.
1: הכל יכול להיות. אז יש לה דרך קשה. בוא נראה, תשמע, אני...
0: רגע, לגבי הדרך אנחנו נגיע. אני רוצה לחזור לביאלסה, כי הזכרנו את הכישלון שלו עם נבחרת ארגנטינה ב-2002, אבל היה לו עוד מונדיאל. הוא היה עם צ'ילה ב-2010, והגיע איתם לשמינית הגמר והפסיד לברזיל.
1: נכון.
0: שזה בוא נגיד סביר, בשביל צ'ילה להגיע לשמינית הגמר ולהפסיד לברזיל זה סביר, צ'ילה עכשיו אפילו לא הפילה, כאילו, כישלון קולוסלי. למרות שאז כמובן, אלכסיס סנצ'ז, היו שחקנים ברמה הרבה יותר
1: גבוהה. אז אוף שהם היו טובים, בגלל ששווייץ ניצחו את ספרד בבית המוקדם.
0: נכון.
1: היה להם קצת חוסר מזל לקבל את ברזיל בשמינית, זה יכול לגמר אחרת, הם היו יכולים לעשות פרגוואי כזה של להגיע.
0: אבל זה מעניין, אני, שמאמן דרום אמריקאי מגיע למונדיאל עם 3 נבחרות דרום אמריקאיות שונות.
1: נכון.
0: לא בטוח שהיה דבר כזה. צריך לבדוק.
1: צריך לבדוק. צריך לבדוק. קודם כל, יש המון מאמנים ארגנטינאים בכל מיני מקומות ונבחרות.
0: כן, אבל אף אחד מהם לא אימן את ארגנטינה, ברזיל, אורוגוואי.
1: נכון.
0: אינו את הונדורס.
1: נכון, נכון. זה אומר משהו עליו, אבל הכדורגל הארגנטינאי, שמוציא כל כך הרבה מאמנים, זה כמו שנגיד, הפורטוגלים וההולנדים, יש הרבה יותר מאמנים מאשר...
0: איטלקים, תראי כמה מאמנים איטלקים. בהחלט איטליה אין, אבל מאמנים איטלקים יש.
1: נכון. אבל נכון, תשמע, ביאלסה הוא שם...

0: זאת אומרת, הוא אגדה בכדורגל העולמי, אבל דרום אמריקה מסתכלים עליו כבאמת איזה משהו יוצא דופן, יוצא דופן.
1: אוקיי, אז נבחרת אורוגוואי מעפילה מהמקום הרביעי, שזה בסדר, אבל מה שיותר חשוב, שהיא בדרך מנצחת גם את ברזיל וגם את ארגנטינה.
0: נכון.
1: מה, אוקיי, היו לה גם הפסדים. אבל קודם כל זה שהיא תעלה זה ברור, אבל עצם זה שהיא ניצחה בדרך גם את ארגנטינה וגם את ברזיל, זה יאמר לזכותו של ביאלסה.
0: לגמרי. ושוב, כמו שאתה אומר, בגלל ההגדלה, בגלל שגם מקום שישי, היה ברור שכל השלוש האלה יעלו, אבל זה גם נותן איזה ביטחון שאתה בא ו...
1: יותר מזה, היה ברור גם שאקוודו וקולומביה עולות.
0: אני מסכים. זה נותן איזה ביטחון. היה לביאלסה... ביאלסה הוא כנראה בן אדם הכי עקשן ש...
1: אני מכיר אחד יותר עקשן ממנו, ואני לא אגיד את השם.
0: אוקיי. גם מאמן כדורגל?
1: לא.
0: אוקיי. אבל בכל מקרה, היו עליו כל מיני ביקורות על זימונים כאלה או אחרים, למה זימנת את זה, למה לא זימנת את זה. הוא כמובן לא שואל לעיתונאים, לעצות וכו'. אבל זה אולי מוביל אותנו לשם ענק שכבר לא בנבחרת. ויש כאלה שאומרים שאולי הוא כן יזמן אותו, אולי הוא כן צריך לזמן אותו.
1: טוב, אז אתה מביא אותנו כאן לפרשת לואי סוארס.
0: נכון.
1: האיש שרק פרשות יש לו בקריירה. יותר פרשות משערים.
0: לא, יש לו... לא, לא, לא. דיברנו על זה, יש לו כמות...
1: יש לו יותר מ-600 שערי קריירה.
0: כן.
1: לואי סוארס הבקיע 69 שערים ב-143 משחקים בנבחרת, הוא סיאן השערים בכל הזמנים. את זה אנחנו יודעים, אנחנו זוכרים את התקופות שלו בליברפול, בעיקר בברצלונה, ושוב, סיפרתי לך את זה לפני שנכנסנו, הייתה עונה שהוא הבקיע 59 שערים בברצלונה.
0: מלך השערים של הליגה.
1: מטורף, מטורף, מטורף.
0: מלך השערים שמסי ורונלדו משחקים בליגה.
1: בדיוק, ועכשיו הוא משחק בשם, אפרופו מסי, הביא אותו חבר, חבר מביא חבר, כן. לאינטר מיאמי, לא, והוא נמצא שם.
0: זה כבר חברות של, אתה יודע, של המשפחות, וגדלו ממש...
1: כן.
0: אגב, למסי וללואי סוארז, מסי הרי קנה קבוצה קטנה בקטלוניה,
1: קורניה.
0: הם הקימו שנה שעברה, הקימו, קנו איזה שלד זה.
1: שלד בורסאי.
0: הקימו במונטה וידאו, קבוצה, ליגה רביעית, שמתבססת על צעירים בזה שהם... עונה ראשונה שלה לקחה אליפות, עלתה לליגה שלישית.
1: מה אתה אומר?
0: כן.
1: טוב לדעת. אז הוא הגיע לאינטר מיאמי ב-2024, הבקיע 25 שערים בשנה הראשונה, 17 בשנה השנייה, העונה, טוב, העונה הזאת רק התחילה, ב9 משחקים יש לו 3 שערים. זה לא הרבה, אבל הוא מפקיע. עכשיו, הוא בן 39.
0: זהו, כבר לא ילד.
1: בדיוק. אבל תראה, הוא רואה את מסי... עדיין לא הודיע על זה סופית ורשמית, אבל הוא יהיה במונדיאל. רונלדו יהיה במונדיאל. למה שהוא לא יהיה במונדיאל? מה קרה?
0: תשמע, שאתה מסתכל על החלוצים של, של אורוגוואי.
1: שוב, אולי לא בתור חלוץ פותח, אבל לא. כזה שיכנס מהספסל? או ישחק במשחק, משחק כן, משחק לא?
0: נכון, נכון. שאתה מסתכל על ההתקפה של אורוגוואי, אז כמו שאתה אומר, זה כבר לא קוואני ופורלן.
1: בדיוק.
0: וסוארז
1: שלפני 10 שנים.
0: וסוארז הצעיר. כן. השאלה היא אם ביאלסה ייקח אותו...
1: אז רגע, אז בוא, אם אתה עכשיו מגיע, כי זה לא כל כך פשוט. היה פיצוץ בעצם, וסוארס פרש מהנבחרת בספטמבר 2024, והוא לא סתם פרש, הוא יצא בביקורת קשה מאוד על ביאלסה חודש לאחר מכן. זאת אומרת, קודם כל הוא פרש, לא בגלל זה, כנראה הוא תכנן את הכל מיחד. חודש אחרי שפרש מהנבחרת, ברעיון שהעניק, הוא חשף שורה של טענות על התנהגותו המקצועית והאישית של המאמן, שגרמו לדבריו לפילוג בחדר ההלבשה. שים לב, אני נותן פה ציטוט, את עיקרי הדברים. יחסי אנוש קרים, סוארס טען שביאלסה התעלם מהשחקנים ולא היה אומר להם אפילו בוקר טוב, הוא תהיה מקרה שבו הוא שוחח עם המאמן כקפטן במשך 5 דקות, וביאלסה הסתפק בתשובה קצרה של תודה רבה וכם ללכת. הוא דיבר על היחס לצוות ולעובדים. שוב, סוארס, בביקורת שלו, ביקר את העובדה שביאלסה אסר על העובדים במתחם הנבחרת לאכול עם השחקנים ולברך אותם לשלום, דבר ששבר את הלב השחקנים הוותיקים. שוב, זה חבר'ה, זה כל מיני אפסנאים שאתה מכיר אותם 20 שנה. ניתוק מהאוהדים. סוארס חשף שבמהלך הקופה אמריקה, ביאלסה הורה לשחקנים לא לעצור ולברך את האוהדים שחיכו להם מחוץ למלון, הנחיה שסוארז עצמו החליט בעצמו להפר. הוא אמר, אני לא סופר אותו בעניין הזה. ודבר נוסף, פגיעה בשחקנים הצעירים. הוא נתן כדוגמה את אגוסטין קנוביו, שלטענתו, ביאלסה השפיל אותו בכך שהפך אותו ליריב אימונים עבור השחקנים

0: אחרים. שמע, עכשיו, רגע, זה היה באוקטובר 24, זה לפני שנה וחצי, שנתיים. מאז הוא לא בנבחרת, הוא פרש, נגמר הסיפור. אבל עכשיו, עכשיו, ממש עכשיו, לפני כמה ימים, סוארז הודיע רשמית שהוא חוזר בו מהפרישה, הוא רוצה לחזור לנבחרת, הוא זמין לנבחרת, הוא אמר, אני לא אגיד לו לנבחרת אורוגוואי, מי תקרא לי, אני עומד לרשותה, והתנצל בפני ביאלסה על מה שהוא אמר אז לפני שנה וחצי.
1: אם אתה ביאלסה, אתה לוקח אותו?
0: אני לא ביאלסה. לא יודע.
1: שמע, קודם כל, אני לא פה בא להגן על ביאלסה, אבל צריך לקחת ככה עם קמצוץ מלח, מה שנקרא, את הדברים של סוארז, כי אם זה היה המצב, אז היו, כאילו, גם בשנה וחצי האחרונות ובמוקדמות וכל זה, היו עצמו דברים. ביאלסה הוא בן אדם...
0: רגע, אתה לא מאמין לסוארז שכל הדברים שהוא אמר הם נכונים? אני לא מאמין שהוא שיקר.
1: אני לא חושב שהוא שיקר, הוא רץ עם המשקפה. אני אגיד לך דבר כזה. זה שסוארז, אחרי כל ה... והוא שחקן עצום ואני מת עליו, אחרי הנשיכות, לא פעם אחת עם קיילין...
0: אחת מהן אפילו שידרתי.
1: יפה, השאלות... זה שהוא הקפטן, הוא לא... סוארז לא יכול להיות קפטן נבחרת...
0: צד שני, מה שהוא עשה במשחק מול גאנה, לפי דעתי נותן לו את איתור הנשיא.
1: זה אין לי בעיה, אבל יש... אני לא יודע. בוא נגיד, אני חושב שבין... שהאמת יהיה שם באמצע, אבל... אחרי שכמו שאתה אמרת, הוא התנצל, אם אני ביאלסה, אני קורא לו לשיחה, אומר לו בוא, אני לא מבטיח המקום בהרכב, אני לא יודע מה זה, אתה יכול להיות האס שאני מוצא מהשרוול, צריך להגיד, מסתכלים על ה... זאת אומרת, יש לאורוגוואי קישור טוב, יש לה שחקני הגנה טובים, החלוץ, דרווין יונז משחק היום בסעודיה, בדיוק, משחק בלילה.
0: זה לא אומר כלום, גם רונלדו משחק בליגה הסעודית.
1: לא, בסדר, גם רונלדו הוא לא רונלדו שלפני זה.
0: נכון.
1: אני לא מזלזל בדרווין יונז, אבל בוא נאמר שאתה יכול לקחת את סוארז, ותשמע, תחשוב עכשיו שבאמת פתאום יש בסיבוב השני, ארגנטינה נגד אורוגוואי, ביאלסה נגד ארגנטינה, מסי נגד סוארז. סוארז מפקיע... דקה 112, מעיף את מסי, זה סיפור מטורף.
0: לגמרי.
1: אז אני לוקח אותו. אני לוקח
0: אותו. אתה לוקח אותו.
1: אחרי שהוא התנצל, כן, אומר לו...
0: כן, בתנאים האלה.
1: אומר לו, תשמע,
0: אני חושב שהוא גם יודע שאלה התנאים.
1: ברור, תשמע, הוא גם...
0: לא, רק אם אני מקבל מקום בהרכב, הוא לא יגיד דבר כזה.
1: הוא גם בסוף בן 39 שמשחק בליגה האמריקאית. נכון. לא צריך את זה.
0: נכון.
1: יהיה מעניין, אבל ההרגשה שלי שזה...
0: העניין שביאלסה, כמו שאמרת, עקשן.
1: לא, אני חושב שזה בא קצת...
0: אדם כזה לפעמים לא מקבל להתנצלויות.
1: נכון, נכון. אני חושב שזה בא גם קצת מאוחר מדי. זאת אומרת, נזכרת כי עכשיו כאילו פתאום...
0: מצד שני, זה לא רק ביאלסה מצד אחד וסוארז מצד שני, יש גם את האוהדים, יש את המדינה, את העם. לא ראיתי מה קרה בסקרי דעת הקהל האחרונים.
1: העם בוודאי רוצה שיסוארז.
0: רוצה שיסוארז
1: יחזור. לא, אני גם לא ראיתי, אני לא אומר לך את זה מידיעה, אבל מהנחה די ודאית, סוארז זה גיבור אליל, וגם כן, הוא שחקן עצום.
0: טוב, תשמע, אם זה יקרה, זה יהיה מדהים. אני חושב שהוא גם, אם הוא יהיה, הוא ישבור גם את שיא ההופעות של שחקני... לדעתי, גודין, יש לו משחק אחד יותר ממנו במונדיאלים, כשחקן נבחרת אורוגוואי.
1: יכול להיות.
0: ואם הוא יהיה, אז הוא ישחק בשניים, שלושה לפחות, אפילו כמחליף, הוא יעבור וישבור את השיא הזה. אז יש פה דבר נוסף שיכול פה מאוד, גם מבחינתו האישית, לעשות עוד קצת היסטוריות, בעבר לכל מה שהוא עשה בעבר. אתה יודע מה? בוא נתייחס. אני יודע, היו על זה המון ויכוחים במהלך השנים. אני רוצה לחזור לזה. המשחק נגד גאנה, ב-2010.
1: אז אני חייב להגיד לך באופן מאוד נחרץ, שאני לא מבין...
0: לא, לא, בוא נשים את זה, אתה כבר רץ למסקנות. לא כולם זוכרים. בוא נספר מה היה. היית במשחק הזה?
1: לא, אני אגיד לך מה היה.
0: ספר. כי אתה היית בבני בדרום אפריקה, ואני לא.
1: נסענו... עמית לבנטל, כן. רונן דורפן, שהיו שניהם בישראל היום אז, כן. ואני נציג הארץ, כן. מקייפ טאון לפורט אליזבט, לראות את הרבע גמר של ברזיל-אולנד, ברזיל הובילה והפסידה כמובן, והיינו צריכים לחזור למחרת לקייפ טאון, לראות את גרמניה-ארגנטינה, את מרדונה מאמן את ארגנטינה חוטף 4-0. אז נסענו 850 קילומטר כל כיוון, הלוך חזור.
0: מי נהג?
1: עמית לבית הנהג 90% מהדרך.
0: מה אתה אומר?
1: הוא היה צעיר ואין מה לעשות. סינג'רנו אותו. כאילו, אהבתו בכלל של ישראל היום. אני הייתי טרמפיסט.
0: גדול, גדול.
1: אבל מה שזה, עצרנו באיזה מקום,

0: אחרי שיצאנו, זה היה ביום של ברזיל, הולנד, המשחק הרבע גמר יותר מאוחר, עצרנו באיזה מקום, במוזלי ביי, באיזה, לראות באיזה בר, באיזה פאב כזה, את המשחק, גאנה, אורוגוואי, רבע גמר, שגאנה יכולה להיות הנבחרת האפריקאית הראשונה, אנחנו מדברים על מולדת בדרום אפריקה, כן?
1: מרוקו עשתה את זה
0: שכל אפריקה באחוריהם.
1: ברור.
0: וגאנה הייתה נבחרת מצוינת, גם אורוגוואי הייתה נבחרת מצוינת, במצב של דקה 90, אנחנו ב-1-1.
1: אסמואה ג'יאן, נכון?
0: אסמואה ג'יאן. זה נראה שהכדור בפנים וגאנה עולה, ולואי סוארז...
1: עם היד.
0: עוצר את הכדור עם היד. כן. מקבל אדום.
1: אדום ופנדל.
0: אסמואה ג'יאן מחמיץ את הפנדל.
1: נכון.
0: ובסופו של דבר... אורוגוואי עולה בפנדלים. מי יבקיע את הפנדל המנצח? לואי סוארז.
1: לא, זה שהיה בביתר ירושלים. איך קראו לו?
0: זה שעבר 500 קבוצות.
1: כן, כן, כן.
0: וואי, ברח לי השם.
1: נזכור, נזכור.
0: נכון, אתה צודק.
1: כן.
0: וואי, עכשיו...
1: עזוב, עזוב, תמשיך את הסיפור, אני אמצא.
0: עכשיו, לא, עכשיו השאלה שלך, אם זה בסדר או לא בסדר, נכון, על זה אתה...
1: כן, כן.
0: עכשיו, אז אני אגיד...
1: לא, כי הסיפור היה שזה לא מוסרי. לעצור כדור עם היד.
0: קשקוש מקושקש לטעמי. יש חוקה, כמו ששואר יכול...
1: סבסטיאן אברהו.
0: נכון. שחקן, העונש ידוע.
1: כן.
0: אתה עוצר כדור ביד, פנדל ו...
1: מה רציתם? שהוא יגיד, אוקיי, שייכנס הכדור ונעוף. מה?
0: אין פה שום בעיה.
1: נכון.
0: אין פה שום בעיה. בוא נגיד, עזוב יד. נגיד שעכשיו היה אסמואה ג'יאן פורץ, והוא נכנס בו מאחורה, כאילו קוצר אותו, פנדל ואדום. מה ההבדל? זה גם אסור, זה גם לא מוסרי. אין שום בעיה עם השני. זאת אומרת, יש בעיות אחרות שסוארז עשה במהלך השנים.
1: זה אתה צודק.
0: עם הדבר הזה, ואני הייתי מאוד בעד גאנה, כי זה, אין שום בעיה.
1: אני איתך פה ב-100%. טוב, אני רוצה שלואי סוארז יהיה במונדיאל. זה סיפור אדיר. ואתה יודע, אנחנו כל מה אומרים, מסי, רונלדו, מסי, רונלדו, וזה. ופתאום סוארז, כאילו, בא, כאילו, מאחורה, עוקף אותם ונכנס לכביש הראשי.
0: תחשוב, תחשוב שארגנטינה על פניו יכולה לשחק בסיבוב הראשון של הנוקאוט נגד אורוגוואי ומסי נגד סוארז, וברבע גמר נגד פורטוגל, מסי נגד רונלדו.
1: וואי, וואי, וואי. וואי, וואי, וואי, מה שעוד מצפה לנו. טוב, בוא נדבר על הסיכויים של אורוגוואי, כי אנחנו עושים את זה בכל, עם כל נבחרת. אז דיברנו על ספרד, אבל זה היה המשחק השלישי.
0: נכון.
1: לפני זה יש להם את ערב הסעודית ואת קאבו ורדה. אז ערב הסעודית, כשהיא פוגשת נבחרת מדרום אמריקה במשחק הראשון במונדיאל, היא בדרך כלל מנצחת. זה קרה לפני 4 שנים, 3.5. וערב הסעודית עכשיו גם החליפה מאמן, מה, דוניס מאמן?
0: דוניס...
1: אתה יכול להסביר לי את הדבר הזה? מאמן שקשל במכבי תל אביב?
0: קודם כל, הוא מאמן בסעודיה כבר כמה שנים.
1: אז מה, אבל הוא לא מאמן את אחת הגדולות.
0: לא משנה, הוא הצליח עם קבוצות...
1: מה זה הצליח? זכה בתוארים?
0: לא, אבל... לא, הוא לא הצליח בתואר, אבל הצליח זה לקחת קבוצה כמו...
1: לא משנה את השם
0: אפילו. טבריה, סכנין, וזה לעשות את הפלייאוף עליון, נגיד לאירופה. אבל יש משהו במאמנים בייחוד במאמני נבחרות קטנות או לא גדול, משהו מאוד רנדומלי, שפתאום אתה רואה, כאילו, מאמנים שנכשלו פה, פתאום...
1: לא, אבל הרבה רנאר, שהיה מאמן הקודם, והיה עכשיו...
0: לא, הרבה רנאר זכה פעמיים באליפות אפריקה, היה דמוי... שמע, גם זגה לו, אימן את נבחרת סעודיה פעם. לקחו פה מישהו, לדעתי, קודם כל, הרי הסעודים כולם באים מהליגה הסעודית, חוץ מאיזה שחקן אחד בצורפת.
1: לא, שחקן מצוין.
0: נכון.
1: אבל חמיד, מילנס.
0: בסדר, אבל עדיין, סגל 25 שחקנים. עכשיו, אתה מביא מאמן חדש, הוא צריך להכיר את השחקנים, צריך להכיר את המנטליות, להיות בנבחרת סעודיה, זה לא להיות בנבחרת אורוגוואי. יש לך פה מאמן שגר שנים בסעודיה, שמכיר את השחקנים, ששחק נגדם בליגה, אני חושב שזה אחד השיקולים הזה. בוא נגיד שביאלסה נגד דוניס, ביאלסה מאמן קצת יותר...
1: כן, כן, הרזומה.
0: אורוגוואי צריכה לקחת מקום שני בבית הזה.
1: אז רגע, רגע, אז אמרנו, ערב הסעודית זה המשחק הראשון, אבל אחרי זה יש את המשחק הלא פשוט מול קאבו ורדה.
0: שני המשחקים האלה הם לא, אתה יודע, זה לא קורוסאו, ועדיין אורוגוואי צריכה לקחת מקום שני בבית הזה, אחרי ספרד, כל תוצאה אחרת, זאת אומרת, גם אם הם עולים במקום שלישי, וזה...
1: לא, מקום שלישי יחשב לכישלון.
0: זה יחשב ל... תשמע, הם עולים במקום שלישי...
1: לא, כי מקום שלישי מקבלים מבחרת הרבה יותר קשה באופן תיאורטי.
0: נכון, לא, אבל הבעיה פה...
1: שהמקום השני.
0: הבעיה פה שהמקום השני... תראה, גם מקום ראשון, אם ארגנטינה גומרים שני, הם יכולים לקבל לזה. בוא נגיד שספרד תגמור מקום ראשון, את הבית הזה, זה יהיה... אז אם הם מקבלים את ארגנטינה כבר בסיבוב

0: פלייאוף, זה אפילו לא שמינית, 1/16. אתה יודע, אם הם הפסידו לארגנטינה, קשה להגדיר את זה כחוסר הצלחה. אבל אם פתאום הם יקבלו נבחרת אחרת, אורוגוואי במשחק נתון יכולה, אתה יודע, היא נבחרת עם אופי ומנטליות של...
1: וקשיחות.
0: כן, ופיזית, ובוא נגיד שאם משחקים נכנסים להערכה, אז יש יותר סיכוי שהשחקנים שלה יישארו על הרגליים וכו'. אבל קשה לי לראות אותה מגיעה, שוב, תלוי בהגרלה, אם זה ארגנטינה, אז כבר סיבוב ראשון של זה, אולי שמינית גמר, אני לא חושב שיותר, עם כל החיבה לאורוג ולביאלסה, אבל אתה יודע, התחזיות שלנו הן כרגע על הקרח, בסוף לך תדע, סוארז מדיח את מסי, כל מיני דברים כאלה.
1: טוב, אז לקראת סיום, הזכרתי את המושג הזה, לפיתתי פעמיים במהלך הפרק, אבל מי ששמע ואמר, רגע, על מה הוא מדבר, אז בואו נגיד מה זה, ונסביר מה זה גארת שרוע, שזה משהו שהולך ומלווה את נבחרת אורוגוואי לאורך כל השנים. מדובר בעצם בשמות של שבטים אינדיאנים. אורוגוואי, כמו כל דרום אמריקה, לפני שהגיעו הספרדים והפורטוגזים לברזיל, הייתה יבשת שגרו שם בעיקר שבטים אינדיאנים כאלה ואחרים, ואלה היו השבטים שם שהם נודעו כלוחמים הכי, לא אגיד אכזריים, אבל הכי
0: זה לא
1: מוותרים עד המוות.
0: תשמע, אכזרי זה משהו שלילי. עקשנים, לוחמים.
1: לא מוותרים,
0: כאילו, בדיוק.
1: עד הסוף.
0: הקטע זה להילחם.
1: בשיניים, בציפורניים.
0: עד טיפת הדם האחרונה, לא משנה מי עומד מולך, גם זה. עכשיו, בסוף, אורוגוואי, אגב, אחד המקומות בדרום אמריקה, יש מדינות שיש צאצאי אינדיאנים, בני תערובת המון, אורוגוואי כמעט כולה, זאת אומרת, היא ניקו את השבטים האלה, אין כמעט זה, אורוגוואי 90%
1: ולמרות זאת,
0: אירופאים, ולמרות,
1: הם שומרים על המסורת הזאת האינדיאנית שלהם.
0: הם נותנים כבוד למה שהיה, וזה באמת, זה באמת ככה, אורוגוואים לא מוותרים, הם תראה את ולוורדה. ולוורדה הוא דוגמה מצוינת לטיפוס
1: הזה. לרוח הזאת.
0: גודין היה דוגמה מצוינת. חימנז הוא כבר לא מה שהיה בזה, הוא דוגמה טובה.
1: אבל מה שיפה שתמיד לצד הלוחמים היו את האומנים.
0: נכון.
1: פרנצ'סקו לי כזה למשל.
0: נכון.
1: סוארז הוא יותר בקטע של הלוחמים.
0: סוארז הוא גם וגם, היה את ריקובה, אלצ'ינו, שהיה שחקן פנטסטי, באמת, שחק באינטר.
1: היה באינטר.
0: כאילו שחקן, כן, ו
1: יש כן, גם וגם, היסטוריה, יש היסטוריה מפוארת, ושוב, נגיד, אורוגוואי זכתה פעמיים במונדיאל, ספרד זכתה פעם אחת, אנגליה זכתה פעם אחת, והן נחשבות נבחרות יותר גדולות, יותר מפוארות, יותר מפורסמות, אז בואו, תנו כבוד לסלסטה, מה שנקרא.
0: לגמרי.
1: אז אנחנו ניתן כבוד לסלסטה, ולכן עשינו את הפרק המיוחד הזה על הנבחרת, אולי הכי מרגשת, אחת המרגשות ביותר, תמיד בכל מונדיאל. זהו, אנחנו שמים כאן גם את השבוע הזה, בשבוע הבא אנחנו נהיה כאן עם עוד כמה פרקים לקראת המונדיאל בסדרה שלנו, תופסים אמריקה. עוזי דן, תודה רבה. תודה רבה גם לערד ירושלמי. תהיו איתנו, תישארו איתנו, תשלחו הודעות, סרטונים, הכל. אנחנו פה וניתן כמובן קרדיט לכל האנשים הטובים. להתראות.
2: אירופה בקריית אליעזר. משחק עונה, אצטדיון מפוצץ, יריבות מלאת היסטוריה, וקבוצה אחת שלמשך 90 דקות בכלל לא נראתה שייכת לליגה שלנו. מכבי חיפה יוצאת כאחת הקבוצות הגדולות בהיסטוריה, מכבי תל אביב חוזרת מחיפה עם הפנים בין הידיים. 5-0. אהלן, אני מאי רונן, ואנחנו עם סיפורו של משחק העונה במחזור ה-25 של עונה 93-94.
3: סיפורו של משחק.
2: העונה התחילה עם רצף היסטורי של מכבי תל אביב, סנסציה ישראלית ענקית בפארק דה פרנס, וניצחון של מכבי חיפה על פארמה הגדולה. עם כאלה נתוני פתיחה, גם אקורד הסיום היה חייב להיות מהמם, וזה בדיוק מה שקרה על הדשא בפברואר 94. אחת מתצוגות התכלית הגדולות ביותר שראינו מקבוצה ישראלית בפחות מ-90 דקות. לא רק משחק העונה, זה היה משחק העשור.
4: מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב, אחת משתי הקבוצות האלה תהיה אלופה בתום העונה הזאת.
2: בשנות ה-90 ישראל נפתחה לעולם. תקופת האופוריה של אוסלו ותחילת הסגסוג של ההייטק הכניסו

0: הרבה כסף ואופטימיות, וגם הכדורגל שלנו התחיל להרגיש אירופה. את מועצות הפועלים והאיגודים התחילו להחליף בעלים פרטיים שהשקיעו והביאו תרבות ניהול אחרת, מי יותר ומי פחות. אחרי שנים של גלות לאוקיאניה ומשחקים רשמיים נגד נבחרות כמו טייוואן וניו זילנד, וופה הסכימה לקבל אותנו חזרה ליבשת, ופתאום במקום פרנק פרינה וצ'רלי ינקוס, ראינו על הדשא ברמת גן את אריק אנטונה וחריסטו סטויצ'קוב.
1: ותראו את הפריצה הזו של רוזנטל, עדיין רוזנטל מוציא את הכדור, הוא בלטרק, יאי! אבל אני רוצה להגיד לך שזה הניצחון הגדול ביותר של כדורגלן ישראלי בפארק דה פראנס. ניצחנו את צרפת 3-2.
0: עונה 93-94 נפתחה עם שני הישגים בינלאומיים יוצאי דופן של הכדורגל הישראלי, שגם רבע מאה מאוחר יותר עדיין מוגדרים כמיתולוגים. באוקטובר הגיע 3-2 המפורסם של הנבחרת בפריז, וחודש אחר כך, מכבי חיפה ניצחה באיטליה את פארמה הגדולה בשמינית גמר גביע המחזיקות, זכרו לברכה. גיורא שפיגל הגדיר את ההישג הזה כהישג מקרי, אבל רוב האנשים חשבו שאנחנו בדרך הנכונה להיות חלק מהליגה של הגדולים. אחרי חצי יובל נדמה לי שאנחנו מבינים מי העריך נכון. שתי האלופות האחרונות של הליגה, מכבי תל אביב והאימתנית של 92 וביתר ירושלים המפתיעה של 93, דחקו את מכבי חיפה מהקרב על התואר, אבל גמר גביע של 93, כשרובן עטר הכניע את אוברוב, עוטט שהקבוצה של גיורא שפיגל, פעם סמל המכביזם, חוזרת לעניינים. אלון חזן מכוכבי מכבי חיפה בתקופה הזו מתייחס.
2: כמה ימים לפני כן היינו באימון נבחרת, והיה משחק בין ברצלונה לריאל מדריד. והמשחק נגמר גם 5-0 בברצלונה. ואז באנו לאימון נבחרת ושאל אותי עיתונאי, למה בספרד יכול להיות דבר כזה ואצלנו משחקי עונה לא מתקרבים לרמה הזו? אז אמרתי להם, יש משחק עונה בשבת, לך תדע מה יכול להיות שם, יכול להתקבל אותו דבר.
0: והיו גם השחקנים הזרים, שלראשונה נכנסו לכדורגל הישראלי. בהתחלה שניים בכל קבוצה, ולאט לאט המספר הזה הלך וגדל. אם היום המאמנים והסוכנים מחפשים מציאות באפריקה ובליגות הנמוכות של אירופה, בתחילת שנות ה-90 הגיעו לכאן שחקנים מקליבר אחר לגמרי. אוברוב וצ'אנוב, בל וטרטיאק, קנדאורוב וגרשנייב. אפילו אוסקר גארה, שזכה במונדיאל עם ארגנטינה ב-86, הגיע לכפר סבא בשלהי הקריירה שלו. ההשפעה של הזרים החדשים על הכדורגל שלנו הייתה דרמטית. קודם כל ברמה המקצועית. כששוערים כמו צ'אנו ואוברו הגיעו לכאן, התחלנו להבין איך נראה שוער גדול. טרטיאק, פולוקארו ואנדרי בל הדגימו מה הופך בלם טוב לבלם מעולה. וסרגי קנדאורוב לימד אותנו את התפקיד של קשר אחורי מודרני שהתפתח באירופה באותה תקופה. בנוסף, עוד לפני שהספיקו להתקלקל בשמש הישראלית וליישר קו עם משטר האימונים הכליל, חלק נכבד מהזרים הראשונים הביאו איתם מסורת וערכים של מקצוענות שלא היו מקובלים אצלנו. תזונה, אימוני כושר, אחריות של כל שחקן על מצבו והתנהלות בלי מקורבים ושליחים למיניהם.
2: הם הגיעו לעונה כשחקנים צעירים מוכשרים, שגיורא קיבל עליהם את ההמלצות, וככל שהעונה הלכה והתקדמה, הם הפכו להיות שחקנים משמעותיים מהזרים היותר גדולים שהיו פה.
0: ועם כל הכבוד לזרים, ויש כבוד, אלה היו השנים של דור הזהב שלנו. השחקנים המוכשרים שראינו אותם גדלים בקבוצות, וחלקם אחר כך הפך להיות השגרירים או הליגיונרים באירופה. רפי כהן, אלון חרזי, שלח, אילל, גלם, זוהר, נימני, חזן, ברקוביץ', אתר, אלון מזרחי. את ההרכב הזה שאפשר היה לקבץ רק משחקנים ישראלים שהיו באותה שבת על הדשא בקריית אליעזר, אנדי הרצוג היה לוקח היום בשתי ידיים. דור שנות ה-90, שכלל גם את חיים רביבו, רונן חרזי, אבוקסיס, גרייב ואחרים, שיחק ברובו בשתי הקבוצות האלו. מלבד הניצחון הגדול בצרפת, באותן שנים ישראל גם השיגה טקו בבולגריה, ניצחונות ביתיים נגד פולין, ארגנטינה ואורוגוואי, תוצאות טקו עם ספרד וצרפת, וכמובן, 5-0 על אוסטריה בסוף העשור. מאז התחושה היא שאנחנו בעיקר הולכים אחורה, בטח ברמת הנבחרת, אבל יכול להיות שבעצם אנחנו פשוט דורכים במקום, והיבשת מתקדמת עם תוכניות אימון וטכנולוגיות שלא מגיעות לכאן. ב-93-94 הייתה עונה של שתי קבוצות בלבד,

0: לבד שפשוט קראו את הליגה, כאשר באר שבע, ביתר והפועל תל אביב, מי שסיימו אחריהן בטבלה, היו קרובות יותר לקו האדום מאשר למקום הראשון. המפגש של מכבי חיפה ומכבי תל אביב בסוף הסיבוב השני בליגה לא אמור היה להכריע את האליפות. כששתי הקבוצות עם מספר זהה של נקודות ונותרו עוד 14 משחקים עד לסיום העונה, זה היה צריך להיות משחק צמרת חשוב, שלושה שבועות לפני המפגש האחרון שלהן בתחילת הסיבוב השלישי. אליפות כידוע חוגגים במאי, אבל אחרי אותו ערב של פברואר לא הייתה בכלל שאלה. המגן של הירוקים, משה גלם, נזכר.
1: קבוצה כמו שלנו במכבי חיפה בשנת 93-4 לא הייתה, ואני גם לא רואה בעתיד שתהיה קבוצה עוד פרמה.
2: היה זה יום סגריר והקבוצה הפסידה, הוא היה מטורף, אמר פוליטיקאי משופשף.
0: זה לא היה סוף שבוע רגיל בישראל. ב-25 בפברואר, יום לפני המשחק, המדינה התעוררה לבוקר של פורים עם חדשות קשות על הטבח במערת המכפלה. אחרי שבת מתוחה ודרמטית, 20,000 איש שמו בצד את החששות ויצאו לאצטדיון הישן כבר אז, ליד תחנת הרכבת של בת גלים. עוד נשמע מיובל בנאי על כל הסיבות שהובילו אותו לכתוב ולהלחין את הלהיט הזה, אבל לפני זה, כדורגל. לחיפה של גיורא שפיגל הייתה כבר הילה של מועדון אירופי וקבוצה עם קלאסה של ברקוביץ' ואתר, ולעומתה מכבי תל אביב של גרנט הייתה הקבוצה הקשוחה של קלינגר ואוברוב. שינוי אחד היה בהרכב של הצהובים, המגן הימני אבי כהן היה פצוע, ובמקומו עלה אופר וילנצ'יק. אופר מי? בדיוק. בעבור המגן הצעיר והאלמוני זו הייתה הופעה רביעית בלבד בליגה. מה שנקרא טבילת אש.
3: כולם קוראים לזה משחק העונה, מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב. אחת משתי הקבוצות האלה תהיה אלופה בתום העונה הזאת.
0: כבר בפתיחה היה ברור לאן המשחק הזה הולך. אחרי 9 דקות אייל ברקוביץ' פרץ מצוין דרך המרכז, חיפש כמו תמיד את המסירה, וכשלא מצא, החליט לבעוט מחוץ לרחבה.
3: ברקוביץ' מנסה להגיע למצב של ביתה! אייל ברקוביץ', דקה תשעים!
0: 13 דקות אחר כך שוב ברקוביץ', הפעם בלי לגעת בכדור, הקוסם פתח רגליים ונתן למסירה של רוני לוי להגיע לאלון מזרחי בתוך הרחבה. 28 שערים היו לאווירון באותה עונה, וכשהוא עמד מול שוער, השופט כבר יכול היה לסמן למרכז המגרש בלי לטרוח לראות את סוף המהלך. 2-0. למי שלא הכיר ולמי שלא זוכר, להכניס גול לשורה אוברוב בשנים הראשונות שלו בישראל, זו הייתה משימה קשה, לעתים על גבול הבלתי אפשרית. נניח שהצלחת כבר להתגבר על שואם וקלינגר בקישור, ועל פולוקרוב, שלח וברומר בהגנה, לראות מול העיניים את הענק הזה, עם האינסטינקטים והחוכמה שלו, לא היה בדיוק כיף גדול. לא עברה חצי שעה משריקת הפתיחה של יצחק בן יצחק, ואוברוב הוציא כבר כדור שלישי מהרשת.
3: אבל יש כבר 3 שחקנים של מכבי תל אביב. אתר מצליח לחלץ הכדור, ואתר מת! לא יאמן, לא יאומן! פשוט לא יאומן!
0: עד היום לא ברור איך אתר, ששכב על הדשא, השתחרר מ3 שחקנים של מכבי, עד שמצא את החיבורים הקרובים של אוברוב. אבל את הגול הזה אי אפשר לשכוח.
1: רובן פה הפגין איזושהי נחישות, שתמיד הייתה לו אגב, ורצון כל כך עז, ששחקנים של מכבי כבר היו על הדשא, השאגה של הקהל בשער של רובן, זה היה משהו מדהים, ושמעתי את העד הזה, זה היה מפלצתי.
0: הקונצרט הירוק המשיך במחצית השנייה עם עוד בישול אדיר של ברקוביץ', הפעם לאיוון גצקו האוקראיני, שעלה מהספסל ושם את הרביעי. ולפני הסיום, הגיע גם הרגע של משה גלם.
1: כדור ארוך. של קנדאורוב על איזה 50-60 מטר, ונתתי מאוץ לכדור. אני זוכר עוד את המגן הימני של מכבי ואת קלינגר דולקים אחריי, אבל כשהגעתי מול אוברוב, האמת, חיפשתי קודם לתת רוחב לגצ'קו, אבל בחצי עין הבנתי שאולי הספיק להגיע לעמדה שלו, אז החלטתי לבעוט בדרך כלל אנשים בועטים, שחקנים בועטים לפינה החוקה, החלטתי לעשות איזושהי הטעיה קטנה ולבעוט לפינה הקרובה.
3: גלם, גצקו נמצא שם וגלם!
4: יאללה! 5-0! בית ספר לכדורגל תוצרת מכבי חיפה.
0: לוח התוצאות המיושן בקריית אליעזר אף פעם לא היה ידידותי למשתמש ולצופה, אבל גם מהפינה הרחוקה ביותר אפשר היה לראות את התוצאה החריגה שהוא סימן. 5-0. בן יצחק ריחם על הצ...

0: צהובים ושרק לסיום לפני שהשעון השלים 90 דקות. מאותו משחק חיפה לא הסתכלה אחורה וזכתה באליפות מבלי להפסיד במשך עונה שלמה.
1: לישורת האחרונה של העונה הגענו בכושר מטורף. וזה היה סוג של יתרון שהיה לנו על מכבי. שהיא פתחה את העונה יותר טוב מאיתנו.
0: גרנט והצהובים שלו למדו את הלקח, ובשני המפגשים הבאים שלהם בקריית אליעזר באותה עונה, הם חזרו לזירת הפשע עם הרבה אגרסיביות. זה הסתיים בתיקו אחת בליגה, ועם הכניסה המפורסמת של מאיר מליקה ברומן פץ, ובניצחון 2-1 בגביע המדינה. הם אולי התאוששו, אבל האוהדים של מכבי עדיין זוכרים את הטראומה.
2: חזרנו מחיפה, עם הפנים בין הידיים.
1: את התמונה הזאת של ה... של השחקנים יורדים מהמגרש עם ה... שהם כאילו מליטים את הפנים שלהם עם הידיים, אני חושב שזה מה שקבע את ה... אתה מכיר את זה? הם ירדו, הם לא... זה לא היה, אתה יודע, זה היה כואב, כאילו, כן? שחטו אותנו.
0: שנה אחרי המשחק הזה, משינה הוציאה את להתראות נעורים שלום אהבה. בשיר הנושא חזר יובל בנאי לאותה שבת. משהו כמו הפועל שוב הפסידה, של האוהד מהצד השני של הכביש.
1: אני גדלתי על הפועל שוב הפסידה, זה המורשת שלי, זה אריק, זה... אם אין אריק איינשטיין אני לא זמר, אתה מבין? אני לא הייתי עושה מוזיקה בחיים שלי אם לא הייתי שומע את אריק איינשטיין. אתה יודע, אני חושב שאני המכביסט הראשון אי פעם שהודה בהפסד.
0: אבל בואו נשים לרגע את התוגה בצהוב, כי הסיפור הגדול של המשחק הזה ושל העונה הזו היה מכבי חיפה. חיפה של 93-94 הייתה באמת קבוצה יוצאת דופן. זה התחיל בקמפיין האירופי בגביע המחזיקות, בסך הכל השנה השנייה מאז החזרה שלנו לאירופה. היא הצליחה לעבור שם רציני ביותר, טורפדו מוסקבה, עם ניצחון 3-1 אחרי הפסד מינימלי ברוסיה, ואז הגיע צמד המשחקים מול פארמה הגדולה של ברולין, זולה ואספריה. זה הסתיים בהדחה בפנדלים, למרות ניצחון חוץ 1-0. הוא כבר שם את חיפה בדרגה אחרת בכדורגל הישראלי. זו הייתה בסך הכל העונה השנייה של יעקב שחר כנשיא הקבוצה, והניהול המקצועי שלו, יחד עם הסטייל האירופי של גיורא שפיגל, זכה כבר לשבחים של מודל אירופאי ומועדון מקצועני. באותה עונה חיפה הבדילה את עצמה משאר הליגה ברמת המותג שלה, ועשתה את זה בזכות כדורגל יוצא דופן. 39 מחזורים, 28 ניצחונות, 97 שערי זכות ואפס עגול בטור ההפסדים, כל הנתונים הללו הם שיאים לאומיים.
3: הייתה לנו קבוצה מדהימה. לא שלמכבי לא הייתה, אבל האמנו בעצמנו הרבה יותר, אני חושב, מהם.
0: כמעט בכל עמדה היה לנו את השחקן הכי טוב בארץ, אמר אייל ברקוביץ' על העונה הזו. ויש בזה משהו. רוני לוי, ברקוביץ', חזן, אתר, קנדאורוב, אלון מזרחי, זה אולי הקו הקדמי הכי קטלני שהיה כאן, וב-94 כולם היו בעונה גדולה. האווירון סיים כמלך השערים, חזן וברקוביץ' חלקו את תואר שחקן העונה, אתר היה פשוט, נו, אתר, וקנדאורוב היה השחקן שכולם ניסו להביא, ואף אחד לא הצליח למצוא.
1: צריך רק לזכור שבמכבי חיפה באותה שנה, היו בין 8-10 שחקני נבחרת. מפרקים היו גם יותר. אז אתה יכול להבין שיש לך שחקנים באיכות כזו, כל אימון מתעלה לרמה של משחק ברמה גבוהה.
0: אם יש נקודה שבכל זאת פוגעת בחיפה בדיון הזה, זה דווקא המאזן הפנימי מול מכבי תל אביב, שאומנם חטפה את החמישייה המפורסמת, אבל בשלושת המשחקים האחרונים באותה עונה, חיפה לא ניצחה אותה. ובכל זאת, לא נראה שיש קבוצה שיכולה לעמוד שווה בשווה מול חיפה של 94. חד פעמי, זה המושג שחוזר שוב ושוב כשמדברים על המשחק הזה. תוצאה חד פעמית, משחק חד פעמי, קבוצה חד פעמית. ואולי זו הבעיה הגדולה של מכבי חיפה הזו, החד פעמיות. אנחנו קצת שוכחים, אבל הקבוצה הזו לא המשיכה בקו ההישגי. זו לא הייתה לסטר החד פעמית או אתלטיקו מדריד שנאבקת בשתי ענקיות, גם לא מונקו שמתפרקת מכוכבי השנה אחרי התואר. מכבי חיפה נשארה המועדון העשיר בישראל, עם ניהול נכון, קשרים בינלאומיים, קהל גדול וכמעט אותם שחקנים. ובכל זאת היא חיכתה 7 שנים עד לאליפות הבאה שלה. הכישלון ליצור מרכב השחקנים החד פעמי הזה, שושלת מנצחת, הוא מדהים. ומי ששמה מראה מול הפרצוף הדי זכוח, יש לומר, של חיפה, היא מכבי תל אביב. מהתבוסה הזו היא המשיכה לזכייה בגביע, לאליפות בעונה הבאה, ולדאבל בזו שלאחר מכן. וכל זאת עם סגל שחקנים שנחשב במובהק נחות ממה שהיה לירוקים להציע. נבחרת הברומרים, קרא להם מישהו. והאלבון הזה דווקא היה מחמאה. בגיל 22, אייל ברקו...

0: ברקוביץ' זכה באליפות האחרונה שלו בקריירה, ורק יוסי בניון, יניב קטן וג'ובני רוסו הצליחו להחזיר את הצלחת לקרמל בתחילת העשור הבא.
1: זה מועדון שתמיד דורש, ובצדק, לזכות בתארים ולרוץ בצמרת כל הזמן ולייצר שחקנים גם לנבחרות, אבל בשנים האחרונות הכישלון הטוטלי הוא של, לדעתי, זה אך ורק מאמנים.
0: שנות ה-90 עדיין צרובות בזיכרון ההיסטורי כעשור הגדול של מכבי חיפה המלהיבה, אבל מכבי תל אביב ואפילו ביתר ירושלים, שתי קבוצות שנכשלו באירופה ועברו משברי ניהול קשים, הצליחו לזכות ביותר אליפויות מהמועדון המסודר והאירופי של שחר. יכול להיות שה-5-0 הזה, בדיעבד, קצת הזיק לחיפה? אולי הסתנברו שם מהכישרון ושכחו שהאליפות לוקחים לא רק בקונצרטים, אלא גם בימים אפורים באשדוד ובמגרש בוצי בנתניה? כך או כך, הגאונות של אתר, הפנים של גרנט, ההצגה של ברקוביץ' וגם השיר של משינה, מבטיחים לנו שאת המשחק הזה אף אחד לא ישכח.
2: דווקא בגלל המכביזם, ודווקא שהפסדים לא נספרים כאילו במורשת המכביסטית, היה בזה משהו גם מאתגר, גם קצת מתגרה. התגובות על זה היו מאוד מעורבות.
0: את סיפורו של משחק ערך ותחקר ארנון דומיניץ. צוות ההפקה, ליז חסון ועידו בנעים. עורך הסאונד, אורן חורש. עורך 5 רדיו, מנור בירמן. אנחנו מזמינים אתכם להוריד את האפליקציה שלנו, 5 רדיו, או לשמוע את הפודקאסט באפליקציות הפודקאסטים המובילות, ולהזין לעוד המון פודקאסטים וגם לשידורים ישירים. תודה שהזנתם. להתראות נאורים.

0: ובאחרון, מיטשל עם 10 נקודות בלבד עד עכשיו. קאנינגהם בחצי מרחק, הולך על מריל. ועושים את זה 2 נקודות. ארדן נכנס לסל, עטף את הגג הזה מפול ריד. מיטשל מחטיא. פיסטונס רצים קדימה ומתפרצת. האריס מוצא את ג'נקינס, וג'נקינס מוצא את השלשה הזו. ונקלוע, ולאבד את דטרויט ב-6 הפרש. מיטשל, עוד חסימה. ג'נקינס עם ההצלה, תומפסון עם המתפרצת. הולך לקו. אנו שחקני ההגנה הכי טובים בליגה. ג'נקינס עם ההצלה. פנטסטי. מובלי הולך, מוצא את הרדן שמוצא את שטרוס. דיברנו על השלשות, אז הנה עוד אחת. אבל בצד השני, דטרויט כבר הובילה ב-9 עם 97% לנצח על פי ESPN, רק שאבן מובלי לא מתחשב בדברים האלה. כל השלשה גדולה, הוא מוריד את הפער ל-2 בלבד. אנחנו מצב של שוויון. מיטשל מנסה להתנער מקורים של תומפסון, קשה לו. קאנינגהם ותומפסון צריכים להוציא לו את הכדור. קליבלנד דטרויט רצתה עבירה, לא קיבלה אותה. שופטים צדקו, כך קבע NBA. דונובן מיטשל עם שלשה גדולה שהתקשה, ושימו לב לסטרוס שמוציא את הכדור הזה מקייט קאנינגהם. מחזיר למיטשל שעושה 5 נקודות תוך 10 שניות תוך השבע שלו בהערכה. קייט שלושה בצד השני, מוחזיר את זה למינוס נקודה בלבד, אבל מגלה שהוא דרך על הקו. הפרש הוא רק 2. ארדן מחטיא זריקת העונשין השנייה, לוקח את הריבאונד. דטרויט לא שמה לב שהשעון התאפס ל-14 ועושה את העבירה על ארדן. קליבלנד מנצחת 117-113, גולה ליתרון 3-2 בחצי גמר המזרח. ניצחון החוץ הראשון שלה בפלייאוף 2026.
1: In this building, as you take a look at the Detroit Pistons, a 60-win team, the number one seed right now, down in this series, 3-2. Here tonight, starting lineups presented by Genesis Motor America. And you see Danis Jenkins starting again for Duncan Robinson, who is available and will play. Cavaliers, you see their familiar starting five. What's a matchup both you guys might be watching for tonight?
2: Well, first of all, I think Ausar Thompson has demonstrated that he is one of the best defensive players and will become one of the best defensive players that we've seen in this league. I think it's going to be interesting where how Cleveland gets him off of their two main guys to be able to free it up.
3: Yeah, for me tonight, yes, the stars need to come to play, but it's going to be about the others. It's going to be about Tobias Harris for Detroit. It's going to be about Evan Mobley for Cleveland. How those guys going to impact the game?
0: הרבה מצ'אפים מעניינים, וג'יימי ביקרסטאף אחד שבעונה שעברה את הפיסטונס מתחתית הטבלה לפלייאוף, השנה מהפלייאוף למקום הראשון. דאבי קליבן לפני שנתיים, שוב נזכיר, היא לא הצליח להוביל את הקבלירס לגמר אזורי. אז הלילה, או שהוא חוזר למשחק 7, או שקליבן
1: James Williams, the umpire, Nick Booker, our alternate Ray Acosta in the replay center, Curtis Blair. Here we go. The stakes are high. The 4-seed Cavaliers, the number one-seeded Pistons. They split the regular season series.
0: Cleveland בכחול, דטרויט בלבן, משחק 6, יצאנו לדרך. ברוקט ארנה, ערן סורוקה איתכם באולפן.
1: First two games of the series, and away we go with James Harden.
0: In Harden, Candice Parker with Dwayne Wade. That's it with Ashidura Amerikai.
1: For this team, Mitchell trying to get out of the Thompson grasp. That's an offensive foul against the Cavs.
2: And that right there is an example of the impact that Ausar Thompson has on every possession.
4: Cleveland, all night long,
2: this guy is one of the best defensive players right now in his fourth career.
3: Biggest style talked about this team playing a certain style all season.

0: on his game on the defensive end of the floor. That's what he does. That's what he brings.
1: And my question is, how are the Cavs going to loosen up Donovan Mitchell early? He's already got an offensive foul. He almost turned it over on this possession. They need Don to get into the flow of the game. How do they get Asar Thompson off of their superstar?
2: That stoppage, by the way, right there, a clock issue. They've corrected it, and Harden with it. Points in game five, 8 rebounds and 6 assists. Orchestrates to the midseason trade. This team is thriving. He's dancing. He'll fire over the goal.
3: ג'יימס ארדן עבר במשחק הקודם לשחקן הראשון בתולדות ה-NBA שקלע 30 נקודות במשחק פלייאוף 6 קבוצות שונות. שם על ג'נקינס, על תומפסון, רובלי לוקח ממנו תומפסון, שירות עם טובייס האריס עכשיו. כמה חשוב לקליבלנד ששני שחקני הקו האחורי שלה היו מצוינים, מיטשל היה אדיר במשחק 4 ברחצי השני עם 39, 43 הנקודות שלו, ישבה סי פלייאוף. אלן דורן, כמה האיש הזה חשוב לדטרויט.
1: For Duren, who's not played his best this postseason. Scoring is down, rebounding is down. How do you get it? You get it by activity, you get it by straight line drives like that.
0: Well, people remember us, Dennis. People remember what you do today, Candace. They don't remember what you did yesterday. So this is a whole new script for him. Tonight is the night that all, that's the only thing he needs to focus on is tonight.
2: Pickpocketed by Thompson. A turnover by Harden.
3: I see the 5 at Thompson. Oi!
2: As he fired. So much on the line. Duren picks up the foul. Harden lacing a triple. And then Donovan Mitchell, a step back three. We are tied at 12. This is the NBA on Prime.
3: 6-1 Rishon.
4: The Square, בלב בירת הסייבר של תל אביב, מ-41,000 שקלים למטר. קטגור. משחק אליפות, דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
5: דיור מוגן, זה משען.
6: החלום שלכם? OMG.
7: אלו-ג'י, חלונות שעושים את העיצוב.
8: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים.
9: אומיידאג, איזה סל קניות! הזמנתם חברים למשחק, שדרגו את האירוח בטיב דם אונליין.
10: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד גוף חדש.
11: לימוד ישיר.
12: בואו נפתח את זה. יש דלתות חדשות ויש דלתות שנשארות חדשות. רק רב בריח.
13: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1 כוכבית 5651.
14: בריצה או בשחייה? העיקר שתצאו לגלות משהו חדש עם פורטה 6.
15: חודש של כדורגל עם נבחרת הטלוויזיות והמקרנים של שיומי. תראו כל פרט, תרגישו כל רגע.
16: ג'אז דנס, קולקציית האירועים החדשה, עכשיו בחנויות ובאתר, רנואר.
17: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
18: הפניקס סמארט, החלטה חכמה אחת לכל הביטוחים.
19: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
14: בג'ט, מכירת רכב, כוכבית 2200.
12: תשמע, בועז, בדיוק חזרתי ממשחק של ליברפול באנפילד.
8: אני יודע.
12: הכל כלול.
8: נראה לי שאתה אוהב הכל כלול.
12: כמעט כמו את הסקופים שלי.
8: אז נראה לי שאתה אוהב גם ליסינג פרטי לרכב.
12: תפרשן לי, בועז.
8: כשאתה קונה רכב חדש, אתה צריך בעצם לדאוג להכל. כיסוי ביטוחי, טיפולים, אגרות רישוי.
12: יש ברירה.
8: במקרה שלנו, בליסינג פרטי, הכל כלול.
12: זה כמו לקבל את הקבוצה, כולל השחקנים, המאמן, הגרעינים, הקהל, וגם את הפרשן האחד והיחיד.

0: Dern off the bench for the final 2.8. And they'll take off Sasser. And Cunningham to inbound with Dean Wade off the bench and in front and on the ball.
1: Like you said, his whole name, thank you, Pat.
2: Broken
0: up. There's a foul.
2: I love. Should say Merrill.
0: Sam Merrill.
3: And what a play to end the quarter by JB Bickerstaff. You have your shooter set up back screen. It causes confusion. There's got to be a switch. You leave Merrill against Duren going to the paint. You spread the floor with Caris LeVert. It puts the defense in a bind.
0: So Duren at the line, and Candace, you referenced this earlier on. He's averaging 9 less points in the playoffs compared to the regular season. 2 less rebounds, shooting 16% lower, and 3 less trips to the stripe at the line. So the numbers have been disappointing for this incredible player, an all-star for the first time this year in the regular season.
3: And the big thing is going forward, what is your mark? As a big, the luxury is you don't have to have the ball in your hands all the time. You can run, you can bring energy, you can impact the game without touching the ball. And I think Duren early on has shown some life that he's willing to work his way into this game.
2: Jenkins, סוחט עבירה. 0.1 על השעון.
0: Jenkins in there somehow found a crack.
2: כאן הכי נמוך בהרכב של דטרויט משיג את ריבאונד ההתקפה.
3: And that play right there, D-Wade, is a microcosm of Detroit's season. Why they're number one in the East. It's these hustle plays. It's these back-to-back possessions of just being hungrier than the Cavs on the offensive boards.
4: You know, we always talked about when you're going for the rebound right here, Evan Mobley goes up with one hand. You got to go up with two. This, it has to mean more than going up casually to get a rebound. It means more to Detroit right now. Their backs are against the wall.
2: קצת 10-2 של דטרויט לסיום הרבע. איזה רבע ראשון היה לנו? איזה רבע ראשון? 9 שחקנים כבר משחקים בדטרויט, 8 בקליבלנד. 27-25, תהיה דטרויט עם הגב לקיר.
0: For the first time in 2 decades, they're the number one seed. They're down a game, trying to tie the series. You're watching the NBA playoffs on Prime.
5: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: שוכרים דירה? עד שהמשחק יתחיל, תוכלו כבר להנפיק ערבות ללא פיקדון. ערבויות ישיר.
7: עידן הילדים רבים באוטו? נגמר.
8: MGS 9, פלאגין הייבריד הגדול בקטגוריה.
9: לשלוף את הכרטיס הנכון? זה מאני טיים.
10: במאני טיים משלמים רק בישראכרט.
11: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
12: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמיים שיבלבלו אתכם.
13: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו 3 מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
14: מועדון ג'ו דלק. מצטרפים, צוברים and מממשים.
15: BBB, המגרש הביתי. ריינבואו תל אביב, הריזורט הטוב בעולם, הוא עכשיו הבית שלכם. ישראל קנדה.
12: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמיים שיבלבלו אתכם.
16: לקוחות כל הבנקים, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש.
17: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
18: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך, בראש שקט.
19: אלופת אירופה, אלופת
20: היורו. ערוץ הספורט מציג פיינל פור היורו. החל משישי ב-6, אלופת אירופה באיסטנבול מול אלופת יוון במפגש אירופה. 9, האימפריה ממדריד מול ולנסיה המפתיעה בדרבי ספרדי לוהט.
19: שלושה שלו,
20: בראשון, גמר הגדול של ליגת הכדורסל הטובה ביבשת. פיינל פור היורולי, החל משישי ב-6, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

time here tonight. We've got in the house Montel Jordan.